မိနစ်20လောက်ဇင်းညံလျှောက်ရိုးသေးသေးလျှောက်အညောင်းပြေအညာပြေမလျှောက်နဲ့အဲ့လိုရိုးသေးလျှောက်ပြီးအဲ့ဒီတမာဒီနဲ့ကျန်တဲ့မိနစ်40ကိုမှတ်လိုက်ရင်ပြင်စရာမလိုတော့ပြင်စရာမလိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအားကောင်းလာလိမ့်မယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့10မိနစ်ပဲလျှောက်ပြီးတော့မိနစ်50ထိုင်နောက်ကျတော့ဗါလဲ5မိနစ်ပဲလျှောက်ကျန်တဲ့55မိနစ်ထိုင်နောက်ကျတော့တနာရီလုံးထိုင်နိုင်လာတဲ့အခါမှာစိတ်တည်ငြိမ်လာလိမ့်မယ်ထိုင်နိုင်လာရင်ဘာဖြစ်လဲမြတ်စွာဘုရားကစိတ်တည်ငြိမ်မှအမှန်တိုင်းသိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်တာဘာဖြစ်မှဘာအမှန်တိုင်းသိမှာအဲဒီတော့အခုကနားနေပြီဆိုရင်အေးငါပြင်ရအောင်မလဲတူတယ်တနာရီထိုင်မှထိုင်တယ်မှာအေးကြည်စမ်းမအောင်ခါတိုင်းနာရီဝက်နဲ့နားတာအခုမိနစ်20နဲ့နားနေပြီအာစိတ်ကမတည်ငြိမ်သေးဘူးစိတ်မတည်ငြိမ်အမှန်တိုင်းမသိဘူးတရားမလို့နံပါတ်1ကဝေနာအောင်မှတ်တဲ့အခါမှာမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ရတယ်ဝေနာအောင်မှတ်တဲ့အခါမှာမှတ်ဖြစ်ရင်မှတ်နိုင်လာလိမ့်မယ်မှတ်ဖြစ်ရင်ဝေနာရင်မဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဘယ်ပေါ်ရာပေါ်ရာဘယ်အရှုခံပဲဖြစ်ဖြစ်နံပါတ်1မှတ်ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်2မှတ်နိုင်လာလိမ့်မယ်မှတ်နိုင်လာမှဘာဖြစ်တာလဲသိလာလိမ့်မယ်မှတ်ဖြစ်မယ်မှတ်နိုင်မယ်သိမယ်သိတာနောက်ဆုံးမှအဲသူတော်ကောင်းတို့ရှေ့ကိုသိကျင်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ပို့မထားနဲ့အဓိကသိကျင်တဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်ရမှာလဲမှတ်ဖြစ်ရမယ်မှတ်ဖြစ်ရင်မှတ်နိုင်လာမယ်မှတ်နိုင်လာရင်သိလာမယ်အေးအဲ့ဒါအဲ့လိုလေလုပ်ငန်းစဉ်ကလည်းမှန်ရမယ်ဒီမှာလည်းခေါင်းသာပြောလို့အင်းတွေငါးပါးကလည်းမနေ့ကတရားနဲ့ပညာနဲ့ပါလေတွဲတယ်တရားလွန်တယ်ဆိုတာရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမှတ်တာပဲပြောနိုင်တယ်သိတာကိုပြောနိုင်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလွန်းနေပြီလဲအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာတို့ပြရပညာတို့ပြရမစားဘယ်လိုရှုမှတ်ပြစ္ဆုတ်ပံတက်တဲ့သဘောကိုစူးစိုက်မရမယ်ဟောပညာလွန်းရင်ဘာတို့ပြရပညာလွန်းနေဆိုတာရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်နေတာကိုပြောတော့အဲမှတ်တာကနည်းနည်းဆင်ញင်းနေတာပါလေများနေတာဒါရုပ်ပဲနာမဲအဲ့ဒါခန္ဓာဘွဲ့ရူပခန္ဓာပဲတတိပဒံပြောရင်ကာနုပဒံတတိပဒံပဲဒါအရှုခံပဲသစ္စာနဲ့ပြောတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲအတိတ်ကငါအဲ့လိုမသိလို့ဝိဇ္ဇာပစ္စာသင်္ခါရဖြစ်တာပဲစသည်ဖြင့်ကောင်းတော့ကောင်းပါလေဟိုအရက်တော့ဖျက်ရိုက်တာမှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုရှုမဲ့ရှုမဲ့မဲ့နေရာမှာဆင်ញင်းနေတဲ့အခါကျတို့ကောင်းလို့ဆင်ញင်တာကြီးကငါဖြစ်မနေဘူးလားအဲဖြစ်နေတော့ကဲတရားဒိဋ္ဌိကပြုတ်ပါဦးမလားမပြုတ်တော့ဘူးပေါ့အဲတရားမလို့အဓိကပါလဲဆိုတော့ဆင်ញင်တာများနေရင်ပညာပါလေလုံးနေပြီလုံးနေလို့ချင်းဘာတို့ပြရတရာတို့ပြအောင်ဆိုဘယ်လိုရှုမှတ်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာငါဆင်ញင်နေလို့မဖြစ်ဘူးမှတ်ပြအောင်မှဖြစ်မယ်ဆိုဘာလုပ်ပြရမှာလဲမှတ်ပြရမယ်ဒါဆိုရင်တရာနဲ့ပညာညီမသွားဘူးလားအဲညီသွားရင်အဲ့ဒါသူတော်တို့လိုချင်တဲ့တရားရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတမာတိနဲ့ဘာနဲ့တွဲလဲဟုတ်တယ်တမာတိလွန်ကဲဝရိယနဲ့ပြင်းတွဲနေတဲ့သည်အဲ့ဒါတရားမထိုင်ခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူကထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ခြင်းထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ခြင်းထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ခြင်းပါလဲဆိုတော့ပေါ်ရပေါ်ရကိုမရှုကျင်တော့ဘာကိုမရှုကျင်တော့တခုတည်းကိုရှုတာနဲ့ပေါ်ရပေါ်ရရှုတာနဲ့ဘယ်ဟာပင်မန်းလဲအေးအဲ့တော့ပင်မန်းတာကိုမကြည့်နဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားမှတ်ကောင်းတာမကောင်းတာကိုမကြည့်နဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကပါလေအရေးကြီးတယ်တမာဒီနဲ့တခုတည်းကိုမှတ်တာမှတ်လို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကလေးငြိမ်နေအေးတယ်အတွေ့အကြုံမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းနာရကျင်တာမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်လေးကလည်းအလိုက်တင်လေးပဲတခါတည်းမှတ်ပြီးတော့နေနေတယ်ဒီလောက်ပဲသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါ3နာရီ4နာရီထိုင်နေတာပဲတချို့ဆိုလို့ချင်းဘာပြောနိုင်လဲဆိုရင်ဒီတော့စိတ်ကလေးကိုငြိမ့်အင်းတာပဲဗျာဒီလိုငြိမ့်အင်းတဲ့စိတ်မျိုးကိုအရင်တော့ကတခါမှမဖြစ်ဘူးဗျာအနာရကျင်တာတွေလည်းမရှိဘူးဗျာအတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘူးဗျာဒီတော့စိတ်ကလေးကတခါတည်းကိုတီးနေပြီဘဝတစ်တစ်ခုကိုရောက်သွားသလိုပဲအာတော်တော်များများအဲ့လိုရှောက်ကြတာများတယ်အေးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့ဒီတည်းမှာအနိစ္စပါလားတို့တရားဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကြိုက်တဲ့အရှုခံကိုရှုမမြဲတာကိုသိရမယ်ဆင်းရဲတာကိုသိရမယ်ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်တာကိုအဲ့ဒီသုံးခုကတစ်ခုတည်းကျန်တဲ့နှစ်ခုပါတယ်မထင်ရှားတာပဲရှိတယ်သဘောပါရဲ့လားများသောအားဖြင့်ကတော့အနေဆာနဲ့ဒုက္ခကိုသိတာများတယ်အနတ္တကတော့အရှင်းပြောလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာတော်တော်ကိုထက်မှန်သိတာအေးအဲ့ဒါတော်တော်များများအဲ့လိုပဲထိုင်နေတာတွေပြောနိုင်တယ်ငြိမ့်အင်းနေတာတွေပြောနိုင်တယ်ဟာလားအတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘူးနားကျင်တာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်အဲ့လိုလေစိတ်ကလေးငြိမ်းအေးပြီးတော့တခါတည်းတနာ ਈ နှစ်နာရီထိုင်နေတဲ့ယောဂီဟာအမှန်တိုင်းဖြည့်စမ်းမှအဲ့လိုထိုင်နေတဲ့စိတ်ဆက်ပြီးတော့မရှိဘူးလားအဲ့ဒီကလေးကမြဲကျင်တာပဲသဘောပါရလားအဲ့ဒီအလိုနေနေရတာလေးကိုဘာဖြစ်တာလဲထက်ပြီးတော့တနာ ਈ ပဲနှစ်နာရီသုံးနာရီအထိနေကျင်တယ်ဆိုကြတဲ့ကမြဲကျင်တာလားမမြဲကျင်တာဒါဖြင့်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကအရှုခံတွေရဲ့ဘာဝသိရမှာမမြဲတာကိုသိရမှာအခုကျတော့ဘလို့ဖြစ်နေတာလဲဟောအဲ့လိုဖြစ်နေရင်စဉ်းရဲတာလားချမ်းသာလားအဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေချမ်းသာနေတယ်လေအေးအဲ့တော့ကဲတကယ်တမ်းသိရမှာအနေဆာကိုသိရမယ်ဒုက္ခကိုပါလဲသိရမယ်အခုဒီမှာဒီတိုင်းလေးနေပြီတဏှာကြီးလည်းနေနိုင်တယ်နှစ်နိုင်လည်းနေနိုင်တော့ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်မနေဘူးလားဩတရားမလို့ဦးဇင်းတော်ကပြောတာအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းနေရာမှာလာရှုမှတ်ရမှာဘာလို့ရှုမှတ်ရမှာ
အဲအဲ့မှာချမ်းသာနေတာလေအဲ့ဒီချိန်မှာချမ်းသာရင်ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ရမှာလဲရှုမှတ်မှာအဲ့ဒါဒီဝေနာနဲ့ပြောရင်ဘာဝေနာလဲသူတော်ကတော့ဝေနာချုပ်တယ်ဝေနာကြော်တယ်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေတော်တော်များများပြောတယ်ဝေနာကိုကြော်အောင်လည်းမလုပ်ပါနဲ့ချုပ်အောင်လည်းမလုပ်ပါနဲ့အတိအောင်ပဲလုပ်ပါဘယ်လိုလုပ်ရမှာဝေနာနာရကျင်နာပြောက်မှတရားရမယ်လို့ဖျားဟောတာတာရှိလားသူတော်ကောင်တို့ကနာရကျင်နာပြောက်ကျင်နာလားတရားလိုကျင်နာလားအင်းအဲ့ဘုန်းကြီးမေးလို့ပြေတာပြီးရင်အရှင်ဘုရားရေထိုင်တော့မပြောက်ဘူးဖေဟာဆိုတာအစတာပဲဟာဟုတ်ပါတယ်အေးပြောက်ကျင်တဲ့စိတ်ကတော့မမားပါဘူးပြောက်အောင်မှတ်တာမှားတယ်သဘောပါရဲ့လားပြောက်အောင်မှတ်မှာလားသိအောင်မှတ်မှာဘာကိုသိရမှာဝေဒနာအနေစာဝေဒနာဒုက္ခအနတ္တထုံလိုက်ကျင်လိုက်ကဲလိုက်ခဲလိုက်ဆူးလိုက်ပြောင်းပြောင်းသွားတာတမာတိမရှိခင်မှာအဲ့ဒီအစသိရအဲ့ဒါဝေဒနာအနေစာနောက်ကြတော့မှမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာပြောက်တာလေးတွေသိလာရင်နောက်ကြတော့မှလှုပ်တဲ့သဘောနားတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာပြောက်တာသိလာတယ်ကျင်တဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာပြောက်တာသိလာပေါ်လာပြောက်တာတွေကဇက်တိုက်ဖြစ်တာတော့ထုံတာလည်းမရှိတော့ကျင်တာလည်းမရှိတော့နားတာလည်းမရှိတော့အောင့်တာလည်းမရှိတော့မမြဲတာပဲသိတော့တာအဲ့ဒီကြမှာပညာကိုရောက်မှာအဲ့ဒါမမြဲတာပဲသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီထုံတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာတွေကမထင်ရှားတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုချိန်မှာကဒါကယုတ်သဘောပဲဒါကနံသဘောပဲဆိုတာထင်ရှားလို့ပြောနိုင်တာမထင်ရှားရင်ပြောနိုင်ပါမလားမတင်စားဘူးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလှုပ်တဲ့သဘောလေးဟာလက်တစ်ဖြစ်မှာအခုမှတ်နေတဲ့အတွင်းမှာတင်မယ်ဟိုတရင်ကျွတ်မှာပြောက်အိုးကိုစနစ်တန်ကိုမိရှို့လိုက်ရင်အလင်းအောင်လေးတော့ဖရန့်နဲ့အမတ်တန်မြန်ဆန်တဲ့နှုတ်နဲ့ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုပဲဒီမှာလှုပ်တဲ့သဘောလေးကဖရန့်နဲ့တစ်ခါပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်နဲ့တမင်ကြီးသာမဟုတ်တော့မှဒီကြည့်နေတဲ့အတစ်ချိန်အတွင်းမှာလည်းအချက်၄50လောက်မြန်ပေါ်တာပြောက်တာဖြစ်နေရင်လှုပ်တာထင်ရှားပါမလားထုတ်တာမထင်ရှားရင်ရုပ်သဘောလို့ပြောလို့ရပါ့မလားအေးဘာမလို့စွန့်လွန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဥကဝိတို့ကပရမတ်ကိုပြောပါဆိုဘာမှပြောတာမရှိလက်ပိုက်နေုံပဲဆိုတဲ့စကားတိတ်သဘောကြတာပဲအဲ့ဒါပရမတ်ကိုပြောပါဆိုရင်ဘာမှပြောစရာပါလဲမရှိဘူးအဲ့ဒီပရမတ်ကိုတစုံတယောက်သိအောင်ပြောပြီဆိုတဲ့အာပြဉ္ဉံဖြစ်တော့တာပဲဥပမာပေါင်ပေါ်မှာရေနေလောင်းချလိုက်စမ်းဘယ်လိုဖြစ်လဲဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုသူကပြောတာပူရလို့ကဘုသူကပြောတာမဟုတ်လားเออဟုတ်ပါပြီအဲပူတယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်တည်တာခေါ်ဘူးမိဘအတင်ထားတာမိဘအဲအကောင်လေးပူသွားပြီပူသွားပြီဆိုတာအမှတ်ထားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငငယ်တုန်းကရင်းနှီးလေးမျက်စင်လိုက်ဟဲ့ခလေးပူတယ်ပူတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲပူတယ်ဆိုတော့အမှတ်ထားတာအဲနောက်အဲ့လိုလေးဖြစ်တိုင်းပူတယ်ပူတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲပူတယ်လို့ပဲမှတ်တော့တာပေါ့အဲ့တော့ပေါင်ပေါ်မှာရင်းနှီးဆက်လိုက်ကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားဒါဖြစ်ရင်ငငယ်ကလေးကမိဘကအဲ့ဒီပေါင်ပေါ်မှာရင်းနှီးကြသွားဟဲ့ခလေးအေးသွားပြီလို့ပြောရင်ဘယ်လိုမှတ်ထားမလဲအဲ့ပြောနေတာဘာလဲဆိုတော့ပူတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းမရှိအမှန်တရားပဲအေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းမရှိအမှန်တရားပူတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကရည်ညွန်းတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်သွားတဲ့သဘောကပရမတ်ပဲကဲအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့ဒါကိုတစုံတစ်ယောက်နားလည်အောင်ပြောပါဆိုရင်ပူတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမပါဘူးနဲ့ပြောလို့ရပါမှာအေးဒါဖြင့်စကားလုံးကိုသိရမှာလားသဘောကိုသိရမှာအေးဒါရောမလို့ရိုးရိုးလေးပဲပစ္စေကဗုဒ္ဓတွေကတိုက်တွန်းတဲ့သဘောလေးကိုသိတယ်သင်္ခါရခန္ဓာလို့သူနှလုံးမသွင်းတဲ့အတွက်စကားလုံးမတက်တဲ့သူများကိုတရားဟောလို့ပါလေမရဘူးဟဲ့လားခံစားတဲ့သဘောလေးကိုသူသိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဝေဒနဲ့ခန္ဓာလို့သူနှလုံးပါလေမသွင်းတတ်တော့သူများကိုတရားဟောလို့မရဘူးအေးတရားမလို့ရှင်းရှင်းလေးပဲစကယ်လုံးဒီစကယ်လုံးပဲဟုတ်တယ်ပြီလားရုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးနာမ်လည်းမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးတာအင်္ဂလိပ်လူမျိုးကအင်္ဂလိပ်လိုမှတ်မှာပဲဂျပန်လူမျိုးကလည်းဂျပန်လိုပါလေမှတ်မှာပဲအဲ့ဒီစကယ်လုံးကိုမှတ်မှာလားသဘောကိုစူးစမ်းရဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကတမာရီယာမကောင်းခင်မှာသဘောကိုအချိန်တိုင်းစူးစမ်းနိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဆိုလေးနဲ့ထိမ့်ပေးတာတန်ရိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လက်နဲ့ကင်ပြီးမှညာလက်နဲ့ဗာပြစ်တာလဲမကင်မဲနဲ့ရိုက်လို့ရလားအဲ့တော့နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ရိုက်လို့ရှင်ကင်စားလို့သေးလားအေးအဲ့ဒါတရားတွေပဲအဲ့ဒါတို့ငငယ်တုန်းကလမ်းမလျှောက်တဲ့ခင်မှာလျှောက်တဲ့ခါစားမှာမိဘကဘေးကထိမ့်မပေးရဘူးလားအခုလာထိမ့်စားလို့သေးလားအဲ့မလို့ဘူးအဲ့အဲ့ဒီသဘောပဲအခုဒီမှာလဲဗာလဲဆိုတော့စမှတ်ခါစားတမာတိမရှိခင်မှာစိတ်အဆိုလေးနဲ့ဗာလို့ရမှာလဲမင်းမနေ့ကတရားစောက်တဲ့ယောဂီကတပြီတော့ကြားတာဗျာတဲ့စိတ်ဆိုနေမှတော့မင်းတို့ပြည့်ညက်ကြီးကိုမှတ်နေတာပဲလို့ပြောလို့တဲ့အခုဒီရောက်မှစိတ်ဆိုလေးနဲ့မှတ်မယ်ဆိုလို့ဝမ်းသာသွားတယ်တဲ့စိတ်အဆိုကထောက်တယ်မထောက်ပါဘူးတော်ကောင်းတို့တမာတိမရှိခင်မှာစိတ်အဆိုလေးနဲ့မှတ်ပြီတမာတိရှိလာလို့ဥပမာဒါတော်မှဟုတ်လားဒီမှာဝင်းဟုတ်လားဒီမှာဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေလို့ဆိုနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဖောင်းတာတွေကဟုတ်လား၄50ချက်15ချက်လောက်အများကြီးဖြစ်သွားရင်တော့ဟုတ်ပါတယ်အဆိုကထောက်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်အဆိုးမထောက်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ဘာလုပ်ပြရမှာလဲမှတ်ပြီအခုဒီမှာဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်စိတ်အဆိုးလေးကဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအိမ်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကြိုက်သေးလားမကြိုက်တော့စိတ်ကူးတယ်လို့ချက်ချင်းမသိဘူးလား
အဲ့ဒါဘာပါလို့သိတာလဲစိတ်အဆူပါလို့သိတာဘာပါလို့သိတာလဲအဲ့တော့စိတ်အဆူမပါဘဲနဲ့အသာလေးဒီတိုင်းလေးကြည့်နေလို့ရှင်သိပါမလားမသိဘူးသူတော်ကောင်းတို့အိမ်ရောက်ပြီးတော့အမမိသားစုနဲ့စကားပြောတာတရားထိုင်နေတယ်ထင်နေရောဟာသဘောပါရဲ့လားအဲဒီကြောင့်မလို့စိတ်အဆူဒီမထောက်ပါဘူးဟုတ်လားတိတိစစလေးမှတ်ပါတမာရီမရှိမှာစိတ်အဆူလေးနဲ့မှတ်ဟာခုနပြောလို့ပဲတမာရီရှိပြီးတော့အောက်ကဖြစ်တာပြက်တာတွေကမြန်းနေတော့အဆူထဲလို့မြိုက်မထက်နဲ့ခဏလေးကြည့်နေလိုက်အဲ့ဒါကလည်းကြည့်တာကမစစ်စက်လို့ရှင်တမာရီကပြန်ကျဲသွားတာပြန်ကျဲသွားရင်အရှုခံတွေကပြန်ကျဲသွားရင်တခါစိတ်အဆူလေးနဲ့ပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေမှတ်ပြီးမှတ်ပြီးလိုက်လို့အရှိန်ဝကောင်းရင်မှတ်လဲမှတ်ပါကြည့်လဲကြည့်ပါဗါတယ်လေမှတ်ရုံပဲမှတ်ပြီးမကြည့်ရင်ဘာဖြစ်တတ်မေကွန်တက်မေကွန်နေတက်ကုန်ပညာလွန်းနေပြသွားလွန်းတာလည်းမသိဘူးမှတ်ရုံမှတ်ပြီးမကြည့်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မှတ်နိုင်ပြီးတော့တရားသဘောတွေပါလဲမတင်ရှားဘူးသူကထိုင်နေဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးစီစိတ်ကရောက်ထိုင်နေဆိုရင်စကလုံးစီကိုစိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲရောက်တယ်ထိုင်နေဆိုရင်ဒူးအောင်နေပေါင်နေစီကိုစိတ်ကရောက်နေတယ်ထိုင်ချရင်ဘာတင်ရှားလဲလှုပ်တာတင်ရှားတယ်လေးတာတင်ရတယ်နည်းနည်းလေးဆက်တိုင်းတော့တောင်းတယ်တင်းတဲ့သဘောလေးမထင်ရှားဘူးလားလှုပ်တာလေးတာတောင်းတာတင်းတာဘာတရားတိတာကဘာတရားဒါဖြင့်ရုပ်တည်နေနေဖြစ်တိုင်းရှိရင်ဝိဝတနာမဖြစ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးစကယ်လုံးပေါ်တင်လိုက်ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်တင်လိုက်ဟလာဒူကောင်းပေါ်တင်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေလို့ရှိရင်မှတ်နိုင်တာတော့ပြောတယ်တပြည့်တော်ထိုင်တဲ့ကံမှာထိုင်တယ်ထားတဲ့ကံမှာထားတယ်ဘယ်လက်ညာလက်နဲ့အကုန်ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်ပြီထိုင်တဲ့အခါမှာဘာတိလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဟောအဲ့တော့ထိုင်တဲ့အခါမှာဗာတိလဲဆိုရင်ပထမတော့လှုပ်တာလေးတည်တယ်ပြအဲ့လိုကနေပြလှုပ်တဲ့သဘောမှာလေးတဲ့သဘောလေးပါလာတယ်ပြနည်းနည်းလေးထိုင်ချကနေနီးလေးရောက်တော့တောင်းတဲ့တင်းတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတယ်ပြဟောအဲ့လိုရှောက်အောင်မလားနောက်မှတမာရီယာကောင်းလာတော့ဒီကထိုင်ချလိုက်နေလှုပ်တာလေးပေါ်လာပြောတာတည်လာတယ်ပြလေးတာလေးပေါ်လာပြောတာတည်လာတယ်တောင်းတဲ့တင်းတဲ့သဘောလေးပေါ်လာပြောတာတည်လာတယ်တပြည့်တော့ထိုင်ချလိုက်တဲ့ခါမှာပေါ်လာပြောတာဒီပြဇက်တိုက်ဖြစ်လာတယ်ပြလှုပ်တာလေးတောင်းတာတင်းတာမထင်ရှားတော့ဘူးပြစိတ်ထဲမှာမမြဲတာပဲတစ်ခုပဲတည်နေတယ်ပြအဲ့မမြဲတာတစ်ခုတစ်ခုနောက်ကနေပြန်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်ရမှာမို့လားအေးအရာဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့မှတ်နိုင်တာပဲပြောနိုင်တယ်တိတာကိုဘာဖြစ်တာလဲတရားလွန်တာနဲ့အတူတူပဲဥဒိပ္ပသဘောပါပြီလားအေးတရားမလို့မှတ်ယုံမဲ့မှတ်ပြီးမကြည့်လို့ရှင်ရင်တရားသဘောတွေဘာဖြစ်တာလဲမထင်ရှားဘူးတဲ့တရားမလို့မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါကြည်ုံပဲကြည်ပြီးမှတ်မှတ်ရင်လဲစိတ်ကူးရင်လဲကြည်ုံပဲကြည်ပြီးမှတ်မှတ်ရင်အဲကြည့်ဦးမဲကြည့်ရဆိုတာဆင်ញင်းနေတာကိုပြောတာလေ။ဟောဒါရုပ်ပဲဒါနာမ်ပဲတစ်ချက်ပဲမှတ်လိုက်တာ။ဟုတ်ပါတယ်။မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်လှုပ်တာလေးတည်သွားရင်သူတော်ကောင်းတို့အကုန်ဘဝသူရအရှင်ရှိစတော့ပြောလို့ရတယ်။ခုဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တဲ့သဘောလေးမသိဘူးလား။လှုပ်တာဘာတရား။သတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောရင်ဘာသတိပဋ္ဌာန်။ခန္ဓာဖွဲ့ရင်ဘာခန္ဓာ။သစ္စာနဲ့ပြောတော့ဘာသစ္စာလဲ။အေးအရှုခံမို့လား။ကဲအဲ့တော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်ပါမသွားဘူးလားအေးပါသွားတာကသူများကိုပြန်ပြောတော့မှဆင်ញင်ပြီးပြောရတာတကယ်ရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာလှုပ်တာတည်ရင်ရပြီဦးသိန်းဘသဘောပါရဲ့လားတကယ်ရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လှုပ်တာကိုယုတ်တရားပဲရူပခန္ဓာပဲဒါဒုက္ခသစ္စာပဲအရှုခံပဲလို့ဆင်ញင်စရာလိုသေးလားမလိုဘူးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါအခုသူတော်ကောင်းတို့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာတရားဟောတဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီလိုပဲဟောရတာဒါအမှန်ပဲတကယ်တရားအထုတ်တော့အနိစ္စဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးပေါ်လာလားပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာเออအဲ့တော့ဒါဟောစဉ်နဲ့ကျင့်စဉ်ယူတဲ့ရတယ်အဲနုံမလို့ချင်းတချို့ကထိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအနေစဒုက္ခဒုက္ခတို့ကတချို့တို့လာတော့ရှောက်တယ်အရှင်ပြောတယ်အနေစလို့မှတ်လို့မရအောင်လားရပါတယ်စကယ်လုံးကစကယ်လုံးပဲအဓိကအနေစကိုဘာကိုယဉ်ညွန်းတာတော့ပြောင်းတာကိုယဉ်ညွန်းတာအနေစကဘာကိုယဉ်ညွန်းတာလဲဒါဖြင့်အနေစလို့တော့ဆိုတယ်ပြောင်းတာကိုမသိရင်မညံ့ဖုန်ညံ့ရပါမလားပြောင်းတာကိုတော့သိတယ်အနေစလို့မဆိုဘူးမညံ့ဖုန်ညံ့မရနိုင်ဘူးလားဟုတ်ပြောင်းတာလည်းသိတယ်အနေစားလို့လည်းသိတယ်ဆိုရင်ပုံမကောင်းဘူးလားအေးအဲ့ဒါတခါလေးယူတတ်အောင်ယူနုံမလို့ချင်းသူတော်ကောင်းတို့ကအနေစားစကားလုံးလေးပဲဆိုနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှလည်းမသိဘူးအေးဟုတ်ပြီအနေစားလို့ဒီကမကြီးမှတ်တော့ဘာသိလဲဆိုတော့မဖြေနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါစကားလုံးပေါ်တင်းနေတာပဲအေးဒီအောင်မလို့မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါအဲ့လိုလို့အဲ့တော့ဒီမှာအခုဘာကိုပြောနေတာဆိုတော့တမာတိနဲ့ဝရိယလည်းညီရတယ်တမာတိကပညာမဟုတ်ဘူးတမာတိကပညာဖြစ်ကြောင်းတမာတိကဘာပါလဲရည်တမ်းမှာငါးရှိတယ်ငါးဟာပညာဆိုပါတော့ရေဟာတမာတိရေဟာဗါတဲ့လေဥပမာရေနောက်နေတယ်ဆိုရင်ငါးကိုမြင်ရလားငါးကမရှိလို့မမြင်ရတာလားရှိရတဲ့တန်းနဲ့မမြင်ရရှိရတဲ့တန်းနဲ့ဘာလို့မမြင်ရတာအေးရောအခုသူတော်ကောင်းတို့လည်းတမာတိမရှိရင်ဘလောက်ပဲသိချင်မသိဘူးဦးဇင်းပြသဘောပါပြီလားအေးရောမလို့အနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့တရားတွေပဲလို့သိချင်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ရမှာလဲဟုတ်တယ်တမာတိရှိချင်ဘလို့မှတ်ရမလဲ
အမှတ်ဆက်ရမယ်အမှတ်ဆက်ရမယ်ဆိုတော့မှတ်ခြင်းမှတ်တယ်မမှတ်ခြင်းမမှတ်ဘူးဆိုရပါယာရုအေးတော့မှတ်တယ်ပူရင်မမှတ်ဘူးဆိုရင်ရောရပါပူရာဘာတရားအေးရာဘာတရားဒါဆိုရင်ဘာသစ္စာအဲအဲ့ဒါအခုတရားဟောတော့အတိုင်ပေါက်ကညင်းနေတာပဲဟာတကယ်တကယ်လက်တွေ့ကျတော့ပူတာအေးတခါလဲဘလို့ဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဘူးဟောအဲတခါလဲမိုးလေးလေးကျော်အမလေးအခုမှဟန်ကိုကြာသွားတာပဲဆိုတော့အဲအေးရာဘာသစ္စာလဲအဲ့တော့အဲ့ဒါယူဟန်တော်ကြာသွားတာပဲဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာယူဘာဖြစ်လဲကြိုက်နေတာကြိုက်နေတာအဲ့မှာအဲ့မှာဒုက္ခသစ္စာယူမှာသွားကြိုက်လို့ရတာဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်အဲ့မှာအဲ့သဘောပါရဲ့လားရောက်မလို့ပူလဲမှတ်ပြစ်လိုက်အေးလဲဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ပူရာရဲ့ပေါ်တာပြောက်တာကိုမသိသေးဘူးအေးရာရဲ့ပေါ်တာပြောက်တာကိုသိရင်ပူရာအေးရာရှိသေးလားမရှိရင်ပူရာနဲ့အေးရာတူမသွားဘူးလားအေးရောက်မလို့တရားအထုတယ်ဆိုတာအေးတူတယ်လို့သိအောင်ကြည်တာပဲဟုတ်ပြီလားယောက်ျားနဲ့မိန်းမလည်းအတူတူပဲချီးယူတာနဲ့ကဲ့ရတာလဲစင်ရတာနဲ့ချမ်းသာတာလေတချင်းတန်တဲ့တနက်တန်ကလေအတူတူပဲဘာလို့တူတာလဲပေါ်တာပြောက်တာများလာတဲ့အခါကျတော့တချင်းတန်တနက်တန်လို့ပါလေမရှိတော့ချီးကျူးတယ်ကဲ့ရတယ်လို့အစင်းရဲ့ပေါ်တာပြောက်တာတွေမြင်လာရင်ယောက်ျားမိန်းမရှိသေးလားယောက်ျားကမိန်းမလို့သီးလို့ကိလေသာဖြစ်တာဗောဗျမိန်းမကလည်းယောက်ျားလို့သီးလို့ကိလေသာဘာလို့ယောက်ျားမိန်းမလို့သီးတာလဲဆိုအစင်းရဲ့ပေါ်တာပြောက်တာကိုမသိလို့ဦးဇင်းပြောတာသဘောပါပြီလားအဲ့ဒါကိုဒါယောက်ျားမှမဟုတ်တာပဲရုပ်တည်နံနေပဲအဲ့လောက်နေတယ်မပြီးနဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါဆင်ញင်တယ်လို့ခေါ်တယ်တေကန်နီးကြတော့ကဲနာရာကျင်နာတွေလာပြီဗျာအေးရဖြာခဲဖြစ်ပြီဗျာဩဒါနာရာရုပ်တရားပဲငါနဲ့မှမဆိုင်တာပဲလုပ်လို့ရသေးလားမရဘူးမရဘူးဆံမရလပောင်းစီရုပ်ပြပအောင်ဩနေရတာအဲ့ဒါသဘောပါရဲ့လားဒါပြင်အခုကလေးကဆင်ញင်ရမှာလားရှုမှတ်ရမှာလားမေးအဲ့ဒါတခါတချို့ကဆင်ញင်တယ်နည်းနည်းလေးနာလိုက်တာနဲ့မမှတ်ဘူးအဝင်လေထွက်လေဆိုဝင်လေထွက်လေကိုချက်ချင်းပြောင်းလိုက်တော့ဝေးနာရဲ့သဘောမသိတော့ထိုင်တိုင်းငါးနေရောဟိုတလောကဆိုဦးစင်းရံမဲတော့အဲ့မှာနာမည်ကြီးကျိတ်တော်တခုသွားပြီးအာထုတ်တာအာထုတ်တော့ပြန်လာတော့ဦးစင်းစီလာကြတော့ကတော့ဂရုံးနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဟဲ့ဒီမိုင်းကြီးဘယ်လိုဖြစ်လို့ဂရုံးဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီပြောတိလက်ရှင်ဝက်ထားတာအေးဘယ်မှာသားဝက်တာတော့သူပြောပါတယ်နေရာတခုအဲ့ဒီမှာအာထုတ်တာဗျာအစဉ်ပြေခဲ့လားလို့ပြေးပါတယ်ဗျာတဲ့အေးအဲ့ဆိုရင်ရှုနီးမှန်နေလေးနည်းနည်းပြောပြပါဦးလို့နောက်ဆုံးဝေဒနာကိုဘယ်လိုမှတ်လဲဦးစင်းအာမေးတာမေးတော့အဲဝိဒနာမှတ်မှတ်ခိုင်းမှုဖြစ်ရတဲ့အဲအဲ့ဒါဦးဇင်းစိတ်ဝင်စားသွားတယ်အေးမှတ်မှတ်ခိုင်းတော့ဒီကမကြီးဘယ်လိုလုပ်ခိုင်းတာလဲသူကနားလိုက်ရင်ထဇင်းကြံလျှောက်လို့ပြောတာတဲ့အေးဒီကမအေးဒီကမကြီးသူရင်ဇင်းကြံလျှောက်နိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်တော့မဟုတ်လားကဲအေးရဖြာခဲ့ဖြစ်တော့ဇင်းကြံလျှောက်နိုင်သေးလားအေးနီးလန်းနေတာအဆန်းနေပဲအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့လည်းမေးကြည့်မှသိတာဗျာအဲ့ဒါနားကျင်လာလို့ချင်းမှတ်မှတ်ခိုင်းမှုတဲ့ဘာလို့ခိုင်းတာလဲဇင်းကြံထားလျှောက်ဆိုတော့အခုကျမရေကောင်းတော့ဟုတ်တာဗောအေးရဖြာခဲ့ဖြစ်တော့ဇင်းကြံလျှောက်နိုင်ပါဦးမလားမကြောက်နိုင်တော့အဲ့ဒါကိုရှုမှတ်ထားတဲ့လေ့ကျင့်မရှိလို့ရှင်ဒေါသတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒါဖြစ်ရင်ဒေါသနဲ့သေငရဲပြေမသွေရောက်တဲ့အတိရောက်ချင်မှရောက်မယ်လို့မနေနဲ့ဟုတ်ပြီလားဒေါသနဲ့သေရင်ဘာဖြစ်တာလဲငရဲပြေငရဲပြေအာငရဲရောက်သွားရင်တော့သွားပြီအာဒီကဘာမှာဖះတဆုပဲပွင့်တော့မှာဘယ်နဲ့ဆုလဲအခုရှေ့မှာခင်္ဃဝါလူတဲဆုအမြအခုခင်္ဃမြက်ကမိုင်မောင်းကိုမိုင်မောင်းအများကြီးရှည်တာအဲ့ဒီခင်္ဃမြက်ဘေးကတဲလုံးအရေးအတွက်အမြဖះတွေဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲအခုတို့ကျွတန်းဝင်ပြီလားဝင်ပြီပါအေးအားကြောင့်တခါတလေဦးစင်းကမကြမကြပေါ်တယ်ဖျားဟာတနေ့ကို၃ချိန်ဆင်ကျင်တယ်မနေ့ပိုင်းနဲ့ဆင်ကျင်တယ်ဆင်ကျင်တယ်ညလည်းဆင်ကျင်တယ်ဘသူကဘယ်အနေထားရောက်ပြီလဲအိမ်နေနေနှုတ်ပြီလားရစ်ပြီလားဘယ်စကလုံးသုံးရင်ဘသူကိုသွားပြီးတရားဟောရင်ဘလို့ကျွတန်းဝင်မလဲကျွတန်းဝင်တော့တဲ့ဟိုလားတတဝါရှိပြီလားတခါတည်းကြည်ကြည်ပြီးတော့နေမအားညမအားချီချွတ်တဲ့သူကိုချွတ်ထိုက်သွားတာဟာစဉ်းစားကြည့်စမ်းအနှစ်တသိန်းနဲ့မှပွင့်နေပြလဲအနှစ်တသိန်းမချွတ်ဘူးလားအဲ့လိုဖျားပန်းကိုမရေမတွက်နိုင်အောင်ပါဖြစ်တာလေပွင့်တဲ့တန်းမှာဒုပါခဲ့လားပါခဲ့ပါဘယ်လိမ်မာလို့လားမိုက်လို့လားမိုက်လို့ပါဗျာအဲ့တော့လူမိုက်ဟောတဲ့တရားလူမိုက်နာပေါ့ဗျာကဲအပြင်မကြွတော့ယူလို့လားကောင်းလို့လားဒါပြင်အယူဟောတဲ့တရားအယူရည်နာဥစဉ်ပေါ်တာသဘောပါရလားဖျားစုစုပွင့်တာကိုမကြွတော့မျိုးကောင်းတာလားမျိုးမကောင်းတာအာမျိုးမကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားမျိုးမကောင်းနေနာအဲ့တော့ဒီနေ့ဘွယ်၃မျိုးပေးလိုက်မယ်ဘယ်နှမျိုးလဲအယူလူမိုက်မျိုးမကောင်းအဲနည်းနည်းလေးဆင်ကျင်တခါတည်းပက်ဆံလေးပါလေးရှိလိုက်မန်တက်ချင်တယ်မန်တက်ရင်အဲ့ဒီသုံးမျိုးဆင်ကျင်လိုက်သဘောပါရဲ့လားအေးအဲ့ဒါတော်တော်တော်ကြီးကရောက်ဖို့ကောင်းတာပဲဗျာဒီလောက်ဖျားဆူဆူပွင့်တာကိုကြည့်စမ်းအခုဒီမှာဖျားပွင့်တာ ਨੇ အတူတူပဲအခုသစ္စာလေးပါးတွေကိုနာကြောက်ခွင့်မရှိဘူးလားအာထုတ်ခွင့်လည်းမရှိဘူးလားအာထုတ်နေအနေထားလည်းမရှိဘူးလားအေးတွေ့မတွေ့လွဲတွေ့လွဲတိလွဲမတွေ့လွဲဆိုတာသာသနာတော်နဲ့လည်းမတွေ့ဘူးမညံဖုန်ညာနဲ့လည်းပါလေလွဲတာဟုတ်လားတွေ့လွဲဆိုတာသာသနာတော်နဲ့တော့တွေ့တယ်မညံဖုန်ညာနဲ့ပါလေတိလွဲဆိုတာသာသနာတော်နဲ့လည်းတွေ့တယ်မညံဖုန်ညာနဲ့ရကန်နှီးကြမှာဘာဖြစ်တာလဲအေးမတွေ့လွဲဆိုတာက
အပေလေးပုံသားတွေဟုတ်ပြီလားငရေတိတ်ဆန်ပိတ်တာအတူတကဲတာနာတော်နဲ့လည်းပါလဲမတွေ့ဘူးမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နဲ့လည်းတွေ့လွဲဆိုတာဘာသူတွေလဲတပည့်တော်လို့မဟုတ်သေးဘူးတွေ့လွဲကအရှင်ပြားဘာလို့အဲ့လဲပြောအဲတရားတော်မထိုင်ခိုင်းနဲ့အဲ့ရောအဲ့ဒီအလူရှင်တွေကဘာဖြစ်တာလဲတာနာတော်နဲ့တွေ့ပြီမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နဲ့ပါလဲသူတော်ကောင်းတော့တွေ့လွဲသူတော်ကောင်းတော့ပါလဲဆက်ပြီးအားလုံးလိုက်ရင်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ရမှာလားမရဘူးလားရုံရောယုံရလားအဲ့တော့ like ရလေညာသိန်းတော် like ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ကဆက်အားထုတ်လိုက်ရင်မဉ္ဇဉ်ပုံညာရနိုင်လောက်တဲ့အနေသားရှိရတဲ့အတန်းနဲ့အခု30ရက်နေ့ကျရင်ဘာလို့တော့မှာအဲပြန်မယ်ပြီအိမ်ပြန်ရောက်ရင်ဘုန်းကြီးတွေပြောတာအကုန်မေ့ပြီသားမှတ်လိုက်တော့အဲတခါတည်းအတိတ်မေ့ပါဘာအမှသတိမရတော့ဘူးအိမ်မှာပျော်ပြီနောက်နေ့စကမ်းပွဲလေးဝင်မှာဟဲ့စကမ်းပွဲကစင်းပေးဦးမှာစင်းပေးဦးမှာဆိုရောက်လာပြန်ပြီအဲရောက်လာပြီအာထုတ်တယ်အာထုတ်တယ်ပထမ2ရက်လောက်ကတော့အိမ်စိတ်ရောက်လိုက်ငါမရှိရင်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားစိတ်ချပါမလား3ရက်လောက်ကျနည်းနည်းငြိမ်းလာတယ်4ရက်5ရက်6ရက်ကျတော့တော်တော်လေးဟုတ်လာတယ်9ရက်10ရက်လည်းကျတော့အင်းပြန်ရတော့မယ်ပြန်တော့ဟိုဟာလောရတော့မယ်ဒီဟာလောရတော့မယ်အဲစိတ်ကူးတွေကပြန်များအဲပြီးလည်းပြီးတော့ပြန်သွားဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဦးမလုတာလည်းမဟုတ်ဘူးလုတ်လည်းလုတ်တယ်အာကောင်းသေးလားရနိုင်ရဲ့သားနဲ့အေးအဲ့တော့သာသနာတော်နဲ့လည်းတွေ့တယ်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နဲ့ရနိုင်ရဲ့တဲ့တိပြီးပါဖြစ်တာလေမနာဘူးလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီတည်းအဲ့ဒီကနေပြီးတော့လွတ်ပြီးတော့တွေ့မလွဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဘာလဲလဲ။သာသနာတော်နဲ့တွေ့ပြီးမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နဲ့ပါလဲမလွဲဘူး။အဲ့ဒီအတွက်သူတော်ကောင်းတို့အခုပြန်သွားလို့ချင်းအိမ်အလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့ယုံလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲ။ရှုမဲ့ပြီးတော့စနေတွင်တွေမှာအားထုတ်လို့မရဘူးလား။ဟိုမှာဂျလန်မာလူမာလူက SMC ဥရာစင်ကြီးမှာသွားအထုတ်လို့ရတယ်။သဘောပါရဲ့လား။အေးဂျလန်အနောက်ချောချူကန်မှာလဲချမ်းမြေရိပ်တာမရှိဘူးလား။ဟေးရှိတယ်ချမ်းမြေရိပ်သားတော့ဘယ်လိုရှိရမသိဘူးဒီ SMC ကဂျလန်းမာလူမာလူမှာတော့စနေတနင်္ဂနွေတိုင်းသွားပြီးပါဖြစ်တာလေအားထုတ်လို့ရတယ်အဲသူတို့ကောင်းတို့အားထုတ်ကြနုံမလို့ရှင်ဒီကပြောတဲ့ရှုနီးမှန်နေတာသူတို့ကောင်းတို့ခုအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့တပတ်ဆယ်ဆိုသွားပြီးတတိယမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားအေးဒီမှာကကိုယ့်ရဲ့ဘယ်နေရာမှာရှုနီးမှန်နေယူပြီးတော့တကယ်တမ်းအားထုတ်အောင်ဘယ်မှာအားထုတ်ရမှာလဲအိမ်မှာအားထုတ်အောင်ဘယ်မှာအားထုတ်အောင်အေးဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကဲတမာဒီနဲ့ဘာနဲ့တွဲမလဲတမာရီလွန်ခဲ့ဝရိယနဲ့ပြင်းတွဲနေတဲ့သည်တရားမထိုင်ကျင်တာလားပေါ်ရမရှိကျင်တာပေါ်ရမရှိတော့တခုလဲရှိတော့မှတ်လို့ကောင်းတယ်မှတ်လို့ကောင်းတော့မြဲတယ်ထင်တယ်ချမ်းသာတယ်ထင်တယ်ကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပါလေထင်တယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအရှုခံတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောကိုယ့်လိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့သဘောသိရမှသာစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်မနေဘူးလားအစကတည်းကသူတော်ကောင်းတော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်မှာမိသားစုတက်ကငါသေးလို့မဖြစ်ဘူးကစတာမို့လားဒါဖြစ်ရင်မြဲကျင်တာလားမမြဲကျင်တာလားသူတော်ကောင်းတဲ့အိမ်တော်ရေးကိုမြဲကျင်တာလားမမြဲကျင်ဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုချမ်းသာခြင်းလားဆင်းရဲခြင်းလားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဇနီးခင်မွန်သားသမီးကိုကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်ခြင်းလားမဖြစ်ခြင်းဘူးလားအဲ့တော့နှလုံးသွင်းကအိဋ္ဌာကိုလည်းနှလုံးမသွင်းဘူးဒုက္ခကိုလည်းနှလုံးမသွင်းအနတ္တကိုလည်းနှလုံးမသွင်းဘူးအခုတရားထိုင်တော့လေတမာတိလေးရတော့လေတခါလေမြဲတယ်ထင်တယ်ချမ်းသာတယ်ထင်တယ်ကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်တယ်ထင်တယ်ဆိုတော့တုံးတိုင်းကအိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တသိပါတော့မလားမသိလို့ရှိရင်ငါငေါ့ဥစ္စာမပင်နိုင်ဘူးသဘောပါရဲ့လားမမြဲဘူးလို့ဒီမှမသိမ့်ပိုက်ခြင်းလားမမြဲဘူးလို့ဒီမှစီရတယ်လို့ဒီမှာမသိမ့်ပိုက်ချင်တာကိုလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးလို့ဒီမှာမသိမ့်ပိုက်ချင်တာမသိမ့်ပိုက်ချင်မှာငါငေါ့ဥစာပြုတ်မှာမသိမ့်ပိုက်ချင်မှာဘာဖြစ်မှာလဲအေးအားကြောင့်မလို့ငါငေါ့ဥစာပြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဒီရမှာလဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တတော်အခုတမာတိရလာတဲ့အခါမှာတခုတည်းမှတ်မှာလားပေါ်ရမှတ်မှာအေးပေါ်ရမှတ်တော့ပြင်မန်းမိမဲ့မှတ်လို့မကောင်းမိမဲ့ညံဖြစ်တာကြပါလေညံနေတခုတည်းမှတ်တာကမှတ်လို့ကောင်းမိမဲ့ညံမဖြစ်တော့ဘူးမြဲတယ်ပဲသူကထင်တယ်ချမ်းသာတယ်လို့ပဲထင်တယ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးကပြောလို့ပေါ်ရမှတ်လိုက်ရင်စမှတ်ကစားမှာမှတ်လို့ပါဖြစ်တာလေမကောင်းဘူးမကောင်းတာကိုတင်းကြီးခံပြီးပါတော့မှာလေစမှတ်ရမယ်နုံမလို့ချင်းအေးငါဘာငါမှတ်တော့ကောင်းနေတဲ့အတန်းနဲ့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်မှပဲငါတခါလေအကျိုးကိုနေတော့တာပဲမှတ်လို့မကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်အာဒုက္ခရောက်သွားမယ်မှတ်မကောင်းတာကိုကြည့်ရမှာညံဖြစ်ဖို့ကြည့်ရမှာသဘောပါရဲ့လားဒါဖြစ်ရင်တမာရီလွန်ရင်ဘာတို့ပြရဝရိယတိုးပြရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှတ်မလဲ။ဟိုမှတ်ချက်တိုးရမယ်ဘယ်လိုမှတ်ရမလဲ။ဖောင်းနေပိန်နဲ့မှတ်နေတယ်မှတ်ချက်တိုးဆိုတော့ဘယ်လိုတိုးရမလဲ။ဖောင်းနေပိန်နဲ့ထိတယ်ထိတယ်တိတယ်တိုးတိုးလို့ရတယ်။ဖောင်းနေပိန်နေဆိုရင်ပြန်မဖောင်းခင်မှာထိတယ်ထိတယ်ကိုအေးစေးစေးမှတ်လို့ရမယ်နော်။ဦးဇင်းတို့ကတခါတည်းကြတော့အသေးစိတ်ရှင်းမပြမိလိုက်ဘူး။ဖောင်းနေပိန်နဲ့ထိတယ်တွက်မှတ်လိုက်ဆိုတော့တချို့ယောဂီကတရားလာလျှောက်တယ်ဒီတော့မှတ်တယ်ဗျာဘယ်လိုမှတ်လဲဖောင်းနေပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နဲ့ထိတယ်ဒါပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဆူသလိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားမဟုတ်ဘူးအခုကဖောင်းနေပိန်နေဆိုပြီးပြန်ပြီးပါလေမဖောင်းခင်မှာအရှုခံတွေတိမ်ဝေးလာတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပြန်မဖောင်းဘူးအချိန်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဘာလို့မှာလဲထိတယ်တစ်ချက်ရရင်တစ်ချက်မှတ်ထိ
ထိတယ်နှစ်ချက်ရရင်ဗါလဲနှစ်ချက်မဲ့အဲ့တော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိတယ်ဒါတစ်ချက်သမားအဲ့လိုမှတ်မယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိတယ်ထိတယ်နှစ်ချက်သမားအဲ့လိုဗါဖြစ်တာလဲမှတ်မယ်အဲ့ဒါမှတ်ချက်တို့တာပဲမှတ်ချက်တို့ရင်တမာတိနဲ့ဝီရိယနဲ့ဗါဖြစ်သွားမလဲညီသွားမယ်ကဲထိုင်းဒီသမားကကဲဝီရိယတိုးမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှတ်မလဲအဲထိုင်းတယ်ထိတယ်ထိတယ်ဘယ်တင်မညာတင်မမှတ်လို့မရဘူးလားဘယ်တင်မညာတင်မထိတာချင်းတူပေမဲ့ထင်ရှားတာချင်းမတူဘူးနောက်တစ်ခုထိုင်တယ်ထိတယ်ထိတယ်ဆိုပြီးတော့ဥပမာထိုင်တာက A ပထမထိတာ B နောက်ထိတာ C ဆိုပါတော့ဟုတ်ပြီနော် A B C A B C အဲ့လိုမှတ်တာလွဲလာပြီဆိုပါတော့ A B A C A B C အဲ့လိုမှတ်ရတယ်ရှုနီးမှန်နေရညံလို့ဥစဉ်ပြသဘောပါရဲ့လားဒီလက်တန်းမှာဘာဖြစ်တာလဲပြောတဲ့အတိုင်းစုပ်ကိုင်မထားနဲ့စမှတ်ကစားမှာသဘောကိုစူးစိုက်ရတယ်အိတ်နေရင်သဘောကိုစူးစိုက်လို့ရသေးလားစမှတ်ကစားမှာအဆိုပေါ်မတင်ရဘူးအိတ်နေလို့ရှိရင်အဆိုပေါ်ပါဖြစ်တာလေတင်ရတော့တာအေးအဲ့ဒီသဘောလေးတွေရှိတယ်မြတ်မြတ်တတဖြစ်အောင်ယူကြအောင်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အခုဒီမှာပါလဲဆိုတော့ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိတယ်တမာတိရာရှိနေပြီအဲ့ဒါမှတ်လိုက်သူတော်ကတော့၄၅၀ချက်မှတ်လိုက်ရင်လွဲလာတာပဲလွဲလာလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားမှုနေတော့မယ်စိတ်ဝင်စားမှုနေရင်အတွေးတွေပါဖြစ်တာလေထွက်တော့မယ်အတွေးထွက်ရင်အမှန်မဆက်ဘူးအမှန်မဆက်ရင်တမာတိမြရင်ပညာမဖြစ်ရင်မဲညာဘုံညာအပေတကားပွင့်နေမှာပဲအဲ့ဒီသွားမှာပဲဦးသိမ်းပါသဘောပါပြီလားရောင်းမလို့ ABC လို့မှတ်တယ်အဲ့တော့ A ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိတယ်မှာနောက်ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိတယ်အဲ့လိုမှတ်လို့မရဘူးလား AB AC ABC ဦးသိမ်းပါသဘောပါပြီလားအေးအဲ့ဒါစိတ်အလုပ်တွေပဲအဲ့ဒါစေတသိက်ကဝရိယပဲဟုတ်ပြီလားနုံမလို့ရှင်တပည့်တော်မှတ်ချက်တိုးတာပဲဗျာတဲ့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကလွဲနေတယ်အဲဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီလားအဲကြောင့်အဲ့ဒါ AB AC ABC ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ဘယ်တင်မှာထိုင်နေထိတယ်ညာတယ်မှာထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ဘယ်တင်မှာညာတယ်မှာအဲ့လိုတွက်မှတ်လို့မရဘူးလားအေးအဲ့ဒါသေးချာလေးမှတ်ပါရှင်နီမန်ကြီးကျွမ်းကျင်ပါစေအဲ့ဒါဝရိယကိုတွေးတာပဲအဲ့တော့တမာတိနဲ့ဝရိယညီသွားမယ်ဝရိယလွန်ကဲတမာတိနဲ့ပြန်ကျဲနေတဲ့အသည်ဝရိယလွန်ကဲပြန်ကျဲနေတဲ့အသည်စိတ်တွေဘာဖြစ်တာလဲပြန်လွင့်နေတဲ့စိတ်ပြန်လွင့်တဲ့လူဟာအရှုခံတစ်ခုကိုတင်းကြီးခံပြီးမှတ်မှတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားဆန္ဒစောတဲ့လူဟာအရှုခံတစ်ခုကိုတင်းကြီးခံပြီးမှတ်မှတ်နိုင်ဘူးတရားလူကျင်လွန်အားကြီးတဲ့လူဟာအရှုခံတစ်ခုကိုတင်းကြီးခံပြီးမှတ်မှတ်နိုင်ဘူးဒါပဲအဲ့ဒါအမှတ်ဆက်ခြင်းတဲ့လူဟာမှတ်လိုက်လို့အမှတ်မဆက်ရင်ဆက်မှတ်ခြင်းတော့တမာတိရှိခြင်းတဲ့လူဟာနိုင်ဝဲလောက်မှတ်လိုက်လို့များတမာတိမရှိရင်ဆက်ပြီးပါဖြစ်တာလဲမှတ်ခြင်းတော့အေးအဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပဲအကျိုးကိုမမျှော်ကိုပါနဲ့ဟိုဘုရားလောင်းပင်လယ်ထဲမှာခုနှစ်ကူးတာကမ်းမြင်လို့ကူးတာလားဝရိယအကျိုးတည်လို့ကူးတာဒါပြန်တို့ကအမှတ်ဆက်အောင်ဆိုတာနှလုံးသွင်းလို့ရတယ်တထိုင်နဲ့မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရအောင်နှလုံးသွင်းလို့ရတယ်မှတ်ပြီးဟိဆိုရင်အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်မှလားမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်မှာလားမှတ်နေတာဟာအကျိုးရှိတယ်လို့သိပြီပဲဘာဖြစ်တာလဲအေးအဲ့ဒီစိတ်မျိုးဖြစ်အောင်ပဲကိုယ်စိတ်ကိုစမ်းစစ်ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်သွားရင်တော့မှတရားရဖို့က50ရာခိုင်နှုန်းလောက်သေးကြတယ်ဦးသိန်းပေါ်ကသဘောပါပြီလားတို့များသောအားဖြင့်ကအဲ့ဒီစိတ်တွေကစောနေတာအဲဒါကြောင့်မို့ဒီမှာလဲဝရိယတွေလွန်းနေစိတ်တွေပြန့်လွင့်နေစိတ်တွေပြန့်လွင့်လို့ရှင်ဘာတိုးပြရမှာလဲဝရိယလွန်ရင်ဘာတိုးမလဲတမာတိကိုဘယ်လိုတိုးရမလဲအမှန်ဆက်အောင်မဟုတ်ဘူးထင်ရှားတဲ့အရှုခံတစ်ခုတင်းကြီးခံပြီးပါလဲတာလေမှန်ရမယ်တင်းကြီးမခံတာလေဟုတ်ပြီလားစိတ်တရားပြန့်လွင့်နေတော့ तू ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လိုက်ထိုင်တယ်ထိတယ်မှတ်လိုက်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်တွဲမှတ်လိုက်ထိုင်တယ်ထိတယ်တွဲမှတ်လိုက်ဇင်းညံထားရှောက်လိုက်ပြီးတစ်ခါပြန်ထိုင်လိုက်တယ်အဘာတွေဖြစ်နေတာလဲအဲဝရိယတွေလွန်နေတာစိတ်တရားပြန့်လွင့်နေတာစိတ်ပြန့်လွင့်တဲ့လူကိုအများကြီးခိုင်းလို့မရတစ်ခုပဲခိုင်းရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ထင်ရှားတာတခုလေးကိုပဲဗာဖြစ်တာလေအဲထိတယ်တိတယ်ထိတယ်တိတယ်ထိတယ်တိတယ်ထိတယ်တိတယ်ဗာတိရလေထိတာကိုသိနေတာပေါ့အဲ့ဒါစိတ်တည်ငြိမ်တဲ့လူမှနှစ်ခုသုံးခုခိုင်းရတယ်မတည်ငြိမ်တဲ့လူတခုတည်းဗာဖြစ်တာလေခိုင်းရတယ်အဲ့လိုရှင်နိမန်ဒီကိုကျွမ်းကျင်အောင်မဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းရင်တတိတရာဝရိယတမာတိပညာတွေညညွတ်သွားလို့ရှိရင်တဲ့သူတော်ကောင်းလို့လိုချင်တဲ့မဲ့ညဖုန်ညာမရနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ဘောတိုင်းမပြတ်ဘောတိုင်းမပြတ်ရှင်မနေလျင်ယုံနံနှမျိုးကြောင်းကျိုးတိမြင်မမြဲစင်ရညံတဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တတိ

0: မတထမပိဇာဝိပတိတာရိနောဩထအယံဝအမဂန္ဓုသာသနိသာသဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဩသူရောကောင်းတို့ဇာယထရှုကြဂုံလော့အမတ်ကြဂုံလော့ပွားများအထုတ်ကြဂုံလော့မပမတထမိမိလွတ်လွတ်ပေါ်ပေါ်ဆဆမနေကြဂုံလင်ပစ္စာခွင်ကောင်းလွန်ပြီးသောနောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လျောင်းရာဖြစ်သောနောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှိရင်ခါကအမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှိရင်ခါကမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ရသည်တိအမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသာရခြင်းသည်မောင်းဩထမရှိကြကုန်လင်အယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းသည်အမကံစုစုထုထမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုသာသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေသည်အနုသာသနီလိုရင်နှုံးပြထုံရာဖြင့်သုံးညပဲစေဆုံးမတော်မူကြပါပေသည်
1: အဲ့မြောက်ရောင်ယနေ့ယခု

အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအမြအမြအမြ

သို့ကောင်းမှုစုစုတို့ကိုလည်းဖျားတပိတော်တို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရိုရိုတေတေသာဓုခေါ်ပါ၏သာဓုသာဓု

ဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုတသခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤသာတနံဆိုဆုံးမတိဟုသောပိဋကတ်သုံးပုံဤကေ၅ရက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဂုံသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်တို့ဤတရားဤသာသနာတော်မြတ်ကြီးသည်စိရန်နှစ်ရှည်များမြောင်9000ကြာအောင်တိတ်တူမညို့မမိန်တကိုယ်တော်တွေထိန်လျက်ဆိုရင်ဝဲ

0: တူပါဗျာ။ဟေးအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေ
1: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်26ရက်22လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမာဂန္ဒီပုံနာကြီးအားတရားပိပုံတရားတော
2: ်ဘာဖြစ်နေရတာလဲလို့မေးတဲ့အခါသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုမပြည့်ပြည့်အောင်ဖြစ်နေကြတာလို့မင်းကဟောခဲ့ဘာဖြစ်နေကြသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုဖြစ်ပြီးဒီကရနေကြရတော့ဒီပြန်သမုဒ္ဒရာတွေလည်းဘုရားကဟောပါတယ်ဒီပြန်သမုဒ္ဒရာတွေကတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့ဇေမူလဘုရုသိတဲ့အတိုင်းခန်းတယ်၆တယ်ဆိုတော့ရှိသေးတယ်လောဘသမုဒ္ဒရာကတော့ဖြင့်ဒေါသသမုဒ္ဒရာကမောဟသမုဒ္ဒရာကတော့ဖြင့်ခန်းတယ်၆တယ်လို့မရှိပါဘူးမှန
3: ်
2: ပါဗျာဒါကြောင့်မခန်းမ၆တဲ့သမုဒ္ဒရာကိုပြေလည်းမပြေပဲနဲ့နေတော့မခံလည်းမခံဘူးပြေလည်းမပြေဘူးဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကိုနေတိုင်းအလိုဖြစ်နေရတဲ့ကိစ္စကြီးဘယ်တော့မှမပြေးတဲ့ကိစ္စကိုဒကာဓမ္မတွေမသိကြဘူ
3: းမသိကြဘူ
2: းယခုတော့ပြင်ဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကလည်းပြောလို့ဒီသမုဒ္ဒရာ6ချင်းကိုလျှောက်ပြီးကလာမျိုးလုံးဘုကလောဘကထလာလို့ရှင်ဖြင့်ရှိတဲ့အာယုန်လေးရှာကြံပေးရသွားပေးရတော်ဗလာတံမလားဆိုတော့တနေ့နဲ့လည်းမပြီးဘူးနှစ်နေ့နဲ့လည်းမပြီးဘူးတစ်ဘဝနဲ့လည်းမပြီးနှစ်ဘဝနဲ့လည်းမပြီးဒီမပြီးတာဟူ၍ဒီကားလည်းဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဘယ်တော့မှသမုဒ္ဒရာဒီခန်းတယ်၆တယ်လို့မရှိဘူးသဘောကျကြအဲ့ဒါဒီသမုဒ္ဒရာမှာလည်းတစ်ခါကလေးကြလာလို့ရှိရင်ဓမ္မတို့လိုချင်တဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လောဘသမုဒ္ဒရာကထလာတယ်မကောင်းတဲ့အာရုံနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဒေါသသမုဒ္ဒရာကြီးဆိုတော့လှိုင်းနေကသမုဒ္ဒရာကြီးလောဘသမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာဒေါသသမုဒ္ဒရာဒေါသဆိုတဲ့လှိုင်းနေကလည်းထလာတယ
3: ်
2: ။ဒီအာရုံနဲ့တွေ့တဲ့ကမတည့်ပါဘူးမကြည့်ကျင်ပါဘူးမရှုကျင်ပါဘူး။ဒီကဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းဒေါသလှိုင်းနေကလည်းထလာသေးတယ
3: ်
2: ။ဒါပြန်လောဘသမုဒ္ဒရာကလည်းမကြည့်နိုင်။လှိုင်းတဲ့ဘိုးတွေကလည်းမတည့်တဲ့အာရုံနဲ့တွေ့တော့ဒီရေတွေကလှိုင်းဖြစ်ပြီးကလာထလာပြန်တယ်လှိုင်းတွေကဖြစ်ပြီးထပြီးဆုံးမဖြစ်တခါတည်းကြရတာသမုဒ္ဒရာဆိုတော့ဝဲကြီးကလည်းထလိုက်သေးဝဲထတဲ့အချိန်ကလည်းဒကာဓမ္မတွေနေတဲ့အချိန်မဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးတဲ့မှာတခါဘီလူတွေရေဘီလူတွေလူစားရတာတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်
3: တ
2: ောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဟာကုန်းပြက်သွားမယ်ဆိုမှသာရင်ကျွတ်တူတည်တမ်းနေနိုင်ဖို့ရှိတော့တာမှန်ပါပါနမောလေးရှင်နဲ့မပြည့်လို့လောင်းရတာကတစ်မျိုးလိုင်းကလာတာကတစ်မျိုးဝဲလဲ့နေတာကအဲ့ကဲတို့ဒီထဲမှာရေပီလူတွေရင်ငါးတွေကကျွတ်တူကိုဖမ်းစားတာကတစ်မျိုးမှန်ပ
3: ါ
2: ပါဤကဲတို့သောအမျိုးမျိုးတွေကရှိပြီးဒီကကနေတာကြောင့်ခန္ဓာသမုဒ္ဒရာကြီးဟာဖြင့်မပြည့်နိုင်တဲ့ရည်လို့ရှိတယ်ဆိုတာဥဒ္ဓဘုမှတ်ထားဖို့
3: မှန်ပါပါဘုရား
2: ဝဲလဲ့နေတဲ့သဘောတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာရော
3: မှတ်ထားပါပါဘုရား
2: လိုင်းကနေတဲ့သဘောတွေရော
3: မှန်ပါ
2: ပါမှတ်ရမှာပဲရေဘူးလူတို့ခန်းဖန်းစားမှုခန်းနေရတယ်ဆိုတာရော
3: မှတ်ရပါပါဘုရား
2: မှတ်ရမှာပဲဆိုတော့သမုဒ္ဒရာမှာဤကိစ္စ၄ကိစ္စရှိတယ်ဆိုတာသေချာမှတ်ပါမှန
3: ်
2: ပါပါဘုရားအဲဒါဖြင့်ဒါကဘယ်ဟောပဲရှိသေးတယ်ဒဂရမတွေရှင်းဖို့လင်းဖို့ရေးကဆရာဘုန်းကြီးကူမရမှန်ပါပ
3: ါ
2: သမုဒ္ဒရာရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာဘလောက်လောင်လောင်ပြည့်တယ်လို့ထုံးစံရှိရဲ့မ
3: ရှိပါဘ
2: ူးဒါပြန်နေတိုင်းဘိုင်းတို့တက်ရှင်လေးကြီးသားမျက်နာသမီးမျက်နာလျှောက်ကြည့်ဝါပါရဲ့လား
3: ဝါပါပါဘူး
2: ဟာဒါပြန်မျက်စိတွေဥသောလောဘသမုဒ္ဒရာကြီးကလည်းဒဂရမတို့ဘယ်လိုပဲထဲ့ဖြည့်ဆွဲ့ပေးနေစေကမူကြည့်တယ်ရှမ်းတယ်တော်ပြီတံပြီရဲ့လို့ရှိကြတယ်ရှိပါပါဘုရားဓမ္မစီသမုတ်တရားတစ်ခုတည်းတည်းလောဘကထလာပြီသမဖြင့်မြင်တယ်လူချင်းတယ်ခင်တယ်ကျင်နာတယ်ဆိုတာတွေကမလာပါဘူးလား
3: မလာပါဘူး
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့် လောဘဓိဋ္ဌိရေသမုဒ္ဒရာကြီးကလည်းမပြည့်နိုင်တခါတခါလိုင်းသမုဒ္ဒရာကထားလာသေးတယ်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကလိုင်းသမုဒ္ဒရာပဲလို့ထားလာကြတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ပြီမကြည့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့နေတယ်မကြည့်ကျင်တဲ့ပြည့်စည်ခွဲစေကောင်းဘုရားရှိနေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဖီဖဲနဲ့ဒဂရမတွေဒေါသဖြစ်ပြီမလားဖြစ
3: ်ပါ
2: ဘူးအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာကြီးကလည်းလိုင်းသမုဒ္ဒရာထလာတာပဲလောဘသမုဒ္ဒရာကနေပြီးကလည်းဒေါသလိုင်းသမုဒ္ဒရာထကြွတောင်းကြံလာတယ်ဆိုတာလည်းသိသိချာချာမှတ်ပါရှင်းရှင်းပါဘူ
3: း
2: ဒီတဲကနေပြီးဒီကလည်းဒဂရမတွေဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကဝဲတစ်ခါတစ်ခါလဲသေးတယ
3: ်
2: ဘယ်လိုလဲဒါတစ်ခါတည်းယူပါအောင်ကြိုက်တယ်ဒဂါရီကြတော့သတ္တရင်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးလှဲ့လိုက်တယ
3: ်။
2: ဒဂါရီကန္တရင်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့
3: လှဲ့ပါပါ။
2: ဒဂါရီရောက်တာရင်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးလှဲ့
3: ပါပါ။အ
2: ဲသမုဒ္ဒရာဝဲလဲတဲ့အချိန်လူတွေကလည်းနေရာခမင်းစားသွားတာလည်းအလှဲ့ဝဲလဲသွားတာ။မှန်ပါပ
3: ါ။
2: ဘန်ဇုတ်တရှင်ကြီးသွားတာရော
3: ။ဝဲလဲပါ
2: ပါ။ဝဲလဲသွားတာပဲ။ကရမဝဘုံနေနားထောင်သွားတာရော
3: ။ဝဲလဲပါ
2: ပါ။ဝဲလဲသွားတာပဲတဲ့ဒါဖြင့်ဒဂါရမတွေမှာဟိုကလူကဒီဒီကလူကဟိုသွားနေကြတာဒီဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကလိုင်းတာပြီးဒီကလာနေတာလည်းတစ်မျိုးဝဲလဲနေတာလည်းတစ်မျိုးတော့ကြောင်းဒဂါရမတွေမှာသွားလို့မပြီးနိုင်လာလို့မပြီးနိုင်နေတာတွေရောမရှိဘူ
3: း
2: သဘောပါက
3: ြ
2: ဒါဖြင့်ဒဂါရမတို့သံဃာငယ်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးမခံသေးရလေဒီလိုင်းနဲ့ခံမှာမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: ဒီဝဲမြင်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: သဘောကျ
3: ။
2: ဒီတဲကနေပြီးကလာဘုရားဓမ္မတို့သာစိတ်မယားစိတ်ဆွေစိတ်မျိုးစိတ်နဲ့ဖန်စားလို့သူတို့တွင်နဲ့သင်ချမ်းသာလည်းမချမ်းသာနဲ့ကဲသေးရေးပါလေသူပြီးကလာသူတို့ဖန်စားလို့သေရတဲ့ကိစ္စတွေကောမရှိဘူ
3: း
2: ။ဒီသမုဒ္ဒရာကတဲမှာပဲသေရတာ
3: ။
2: ဒါကြောင့်သမုဒ္ဒရာမှာမနေ့ကလည်းရှင်းအောင်ပြောခဲ့များတော့လေသမုဒ္ဒရာမှာဒီကိစ္စလေးကိစ္စရှိနေတယ်ဆိုတာသိရမယ
3: ်
2: ။ရှင်းဥစွာမပြည့်ပြည့်အောင်လောင်းရတဲ့ကိစ္စလည်းမအားဘူးကို
3: ။
2: ဒီတဲကလိုင်းမှုတွေထလာလို့ရှင်းရတာတွေရော
3: ။
2: ရှင်းရစိတ်ရှင်းရကိုရှင်းရတွေကောမရှိဘူးလ
3: ား။
2: ဒီသမုဒ္ဒရာကထလာတာနော
3: ်
2: ။အင်းဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကဝဲပြီထလာလို့ဘူပြည့်ပြည့်ပြည့်ရတာရော
3: ။
2: ဒီတဲကလည်းသမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိရအောင်မလောင်လေးကဖန်စားလို့သေဘောဝင်ရတာ
3: ။
2: ရှိတယ်ဆိုတာသိကြက
3: ြ
2: ။ဒါဖြင့်ဒဂါရမတို့မျက်စိသမုဒ္ဒရာမှာလည်းဒီကိစ္စ၄ခုရှိတယ
3: ်
2: ။နာသမုဒ္ဒရာမှာလည
3: ်
2: းဒီကိစ္စ၄ခုရှိတော့ဒဂါရမတို့ဒီသမုဒ္ဒရာ၄ခြင်းကိုလည်းလှိုင်းနဲ့အင်းဝဲနဲ့ဖန်စားတဲ့ဓာရီနဲ့မပြည့်အောင်လည်းမပြည့်နိုင်ကြရလည်းရှိနေလောင်းနေရတာနဲ့ဆိုတော့ဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလမှာအားကွင့်လက်ခွင့်ရှိကြမလဲဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလမှာအားကွင့်လက်ခွင့်ဆိုတာမရှိဘူ
3: း
2: သဘောကျဒါဖြင့်ဒကာသမားတို့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကုန်းပြည့်သွားမှပဲချစ်တို့ရေလည်းခမ်းဝဲတွေလည်းလိုင်းတွေလည်းငြိမ်ဝဲတွေလည်းကြောက်ဖန်းကြတဲ့ဘဝတွေလည်းသိဒီကြတော့မှကျွတ်တော့နိဗ္ဗာန်ဥသောကုန်းပေါ်ရောက်တော့မယ်ဆိုတာမှတ်ရတယ်။မှန်ပါပ
3: ါ
2: ဘူး။သဘောကျ။မှန်ပ
3: ါ
2: ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သမုဒ္ဒရာရဲ့ခလေတိတ်ခရိပူရီသောလို့ဘုရားရှင်ဂေါရမကြီးကသမုဒ္ဒရာတုတ်ပါသေချာဟောသောကြောင့်ကုန်းပေါ်ရောက်အောင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုစိတ်ကူးကြမလဲဆိုတော့ရေခမ်းမှဖြစ်မှာပဲ
3: ။
2: မှန်ပါပါဘူး။ဘယ်တော့မှတ်က
3: ြမ
2: လဲ။ရေခမ်းမှဖြစ်မှာပဲဆိုတာသေချာကြ။မှန်ပါပ
3: ါ
2: ဘူး။ရေဆိုတာလေးချားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ရည်ဆိုတာလောဘပါပဲ
3: ။
2: လိုက်ဆိုတာဒေါသပါပဲ
3: ။
2: သဘောက
3: ျ။
2: ဝဲဆိုတာငါးပါးအယုံကာမုံတွေလိုက်စားနေတဲ့လောဘမောဟပါပဲ
3: ။
2: ရှင်းပြီနော
3: ်။
2: ရည်ဘလူတွေဖန်ထားတယ်ဆိုတာကသားတွေသမီးတွေခင်မမတွေသိကြောက်။ဒီတော့ဘာမျိုးမျိုးဘုံဘုံသေးဘဝင်ရတာတွေမရှိဘူးလား
3: ။
2: အဲ့ဒီရည်ဘလူတွေဖန်ထားတယ်လေသေချာသေချာရတယ်လေအတုပါပေါင်းရေးတွက်နိုင်မှာ
3: ။
2: အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားကသမုဒ္ဒရာတုတ်ဆိုပြီးဒီကရသေးသေးချာချာဟောတော်မူခဲ
3: ့
2: ။အဲဒါဖြင့်ဒီအရမတွေသမုဒ္ဒရာရေပွားကြီးတွေရေလောင်းနေတွေသမုဒ္ဒရာပွားကြီးခံ
3: ။
2: ပွားကြီးနေတွေလှိုင်းကြီးခံ
3: ။
2: လှိုင်းကြီးကတော့ဝဲကြီးမှာပဲ။ဝဲကြီးကတော့ရေထဲမှာကျိုးရသတ်မှတ်ပြမယ့်အကောင်တွေဟာ စောင့်ဆိုင်ပြီးဒီကရကြီးပွားပြီးဒီကရကျွတ်တို့တရားသေးကြောင့်ကြိုးစားကြပါပဲမကြိုးစားဘူ
3: း
2: ဘုရားဟိုသဘောပါအ
3: ဲ
2: ့ဒါဘာပြောနေတယ်လို့မယူပါနဲ့မျက်လုံးတစ်ပောက်သေးကဖြစ်စဉ်တော့မှတ်လိုက်ချင်ပ
3: ါ
2: နားတစ်ပောက်သေးကမနှောတစ်ပောက်သေးကအေးဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေအိမ်မှာစဉ်းစားရအဲဘာလေးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့ရှင်ဟာသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာလောဘသမုဒ္ဒရာကြီးတောင်းကြပြီမဆိုရဘူ
3: း
2: တောင်းကြလို့ရှင်ဒီလောဘအစိတ်ကိုပဲခင်ဗျားတို့ကညံညံဖြစ်ဖြစ်ရှုရင်ရှုပ
3: ါ
2: မရှုလို့တောင်းကြလို့မပြည့်စုံရင်မှိုင်းခါတော့တောင်းကြလို့မပြည့်စုံရင
3: ်
2: ငါသွားခြင်းလည်းမသွားရဘူးငါပြောခြင်းလည်းမပြောရဘူးဆိုတော့ဒေါသလှိုင်းနေရအဲ့ဒါကြောင့်ဉာဏ်ဉာဏ်လောဘပေါ်လာလို့ရှိရင်လောဘကြီးဆိုသမုတ်ပြာကိုဉာဏ်ဉာဏ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါခံအောင
3: ်
2: ညှော့လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲရှင်နော
3: ်
2: လိုင်းခါလာမယ်လိုင်းခါလာလို့ရှိရင်ဖြင့်လိုင်းကနေပြီးဒီကလာဝဲပဲကူးသွားလိမ့်မယ
3: ်
2: ဝဲလဲတဲ့ဘက်မကူးဘူ
3: း
2: ဝဲလဲတဲ့ထဲမှာကျွတ်လို့လေသေရချေရလို့ရှိရင်ရေပလူတွေရေငါးတွေစားတာနဲ့ပဲသေဘွားဝင်ရပါလိမ့်မယ
3: ်
2: သဘောကြ။ဒါနဲ့ပဲလေးပါရောက်အောင်ပြောတာပေါ့ဗျာ
3: ။
2: ရှင်းညာ။ရှင
3: ်း
2: ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးမကြီးပွားမှကောက်ပါမယ
3: ်
2: ။ဒီမျက်လုံးပေါက်ကသမုဒ္ဒရာကြီးဘယ်နဲ့လုံး?မ
3: ကြီးပွားပါဘူး
2: ။နားပေါက်ကသမုဒ္ဒရာကြီ
3: းမကြီးပွားပါဘူ
2: း။နှာခေါင်းပေါက်ကသမုဒ္ဒရာကြီးမ
3: ကြီးပွားပါဘူး
2: ။အားလုံးကွာတဲ့6ပေါက်မှရှိတဲ့သမုဒ္ဒရာလောဘကြီးဟာမကြီးပွားမှကောက်မယ်။ကြည့်ပွားရင်လိုင်းထမယ်ဝဲကကျွတ်တို့ကိုစုပ်မယ
3: ်
2: ရေပလူရေတရဲတွေစားပါဝါပါဖြစ်ရတော့ဒါပြင်ကျွတ်တို့ဒီဓမ္မတို့လိုင်းတဲ့ဘာလည်းမနေခြင်းမဟုတ်ပြဝဲရင်လည်းမလှည့်ခြင်းပါဘူးရေပလူတို့ရေစားမခံခြင်းပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လောဘသမုဒ္ဒရာခမ်းမကိစ္စပြီးနေဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲလောဘသမုဒ္ဒရာခမ်းမကိစ္စပြီးနေဆိုသဖြင့်

0: ရှိသွားလိုက်ရ၊ဇန်တိုင်းရင်ရှိသွားလိုက်ရ၊ရတာရင်ရှိသွားလိုက်ရဆိုတော့ဒကာဓမ္မလူကြီးတွေကမြင်ပြရှိတဲ့ဒီသွားရတာလည်းလှည့်တာ
1: ။
0: ကြားရရှိတဲ့ဒီသွားရတာ
1: ။
0: နံရရှိတဲ့ဒီသွားတာ
1: ။
0: စားရရှိတဲ့ဒီသွားတာ
1: ။
0: အဲအဲ့ဒီဝဲတဲ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့မူလဘူတဖြစ်တဲ့လောဘကသမုဒ္ဒရာကလာတဲ့ဝဲဖြစ်တော့ကြောင့်မူရင်းကိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဝဲလည်းပျောက်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အားရတဲ့ဒီဝဲတွေပဲလှည့်ရရလှည့်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေလက်ရှင်တဲ့စိတ်တွေလာတိုင်းလာတိုင်းပါလို့ရခန္ဓာနိစ္စရှိပေပါပဋ္ဌာန်ကျိုက်တဲ့စိတ်လာတဲ့ရှိပေခန္ဓာရင်ကျိုက်တဲ့စိတ်လာရင်ရလာရင်အစားရှင်တဲ့စိတ်လာရင်တော့ဘုဒ္ဓဘာယံတွေ့ခြင်းသိခြင်းနဲ့လောဘစိတ်လာရင်တော့အေးဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့သမုဒ္ဒရာမခန်းတွေ့တတ်တော့ကုန်းပေါ်မရောက်နိုင်ပါဘူ
1: း
0: သမုဒ္ဒရာမခန်းတွေ့
1: ကုန်းပေါ်မရောက်နိုင်ပါဘူး
0: အဲနိဗ္ဗာန်ကြီးဆိုတော့ကုန်းတော်ရောက်ခြင်းသမုဒ္ဒရာရေခမ်းမဒကာယမတို့လှိုင်းရင်ဒီဝဲပြောက်ပြီးဒီကာလရေပင်လူတွေသူ့ဟာသူတည်ပြီးဒီကာလကျွတ်တော့အန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းနဲ့အဲ၆၆တွေးပြီပေါ်မှာအန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းနေရတော့မယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါမပွားမှဘီယာရင်မပွားမှဒါရင်ဒကာယမတို့ကိစ္စပြီးမယ်ဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ဒါရင်မျိုးလုံးပေါက်ကလောဘလည်းမလာခြင်းနဲ့သောတာလဲမောဟလဲမလာခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဘာလေးလာရမလို့ပြောတဲ့ခါကျချင်းသမုဒ္ဒရာကြီးကန်းနေရတဲ့ဝိပဿနာမက်တို့ငင်းဒီတဲ့တန်နိုင်လောကုတ္တရာမက်တို့ ਨੇ ဒါတွေရှုပ်ရှုပ်ပြစ်မှာပဲသူတို့လာမှပဲကျွတ်တော့ဒီမက်ခင်ဖောင်းပေါ်ရောက်ပြီးဒီကာလဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်ပေါင်ကန်းတို့သူဆိုက်ကတ်တော်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ဥရဘုတို့ဒီရကြရေးစားပြီးပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုဖြင့်မရှိမိမရှိပါစေနဲ့မရှိမိမရှိပါစေနဲ့ဆိုတာကျေနပ
1: ်ကျေနပ်ပါ
0: အဲဒါလုတ်ပြောင်လုတ်ပါဆိုတာသမုဒ္ဒရာခန်းခိုင်းတာပဲဘာခန်းခိုင်းတာသမုဒ္ဒရာခန်းရင်လိုင်းတော့
1: နိုင်ပါဘ
0: ူး။ဒီလိုင်းလည်းပြောက်သွားပြီ
1: ။
0: ဟင်ဝဲတော့
1: ပြောက်သွား
0: ပြီ။ရေပြည်လူတွေရော
1: ပြော
0: က်သွားပြီ။အကုန်သေးကုန်ပါပဲဆိုတာသဘောကျ။ပြောက
1: ်
0: သွားပြီ။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေသမုဒ္ဒရာရေခန်းကိုရေးကြည့်။ရေးပါဘ
1: ူး။
0: ရှင်းပြီနော်။ရှင
1: ်းပါပါ
0: ဘူး။သမုဒ္ဒရာရေကြည့်ပွားလေလေလိုင်းကြည့်လေလေ
1: ။
0: လိုင်းကြည့်လေလေဝဲကြီးကပြင်းထန်လေလေ
1: ။
0: ပြင်းထန်လေလေရေပြည်လူတွေဘာတွေကပြောလို့ပါလို့ကောင်းပြီးစားဖို့စောင့်နေလေ
1: ။
0: ဘာကြတန်မြတ်ခရီးတယ်တွေပါဒီသမုဒ္ဒရာထဲမှာပဲမျောကြလိုင်းတယ်လိုင်းတယ်ပါအကူကြခတ်ကြအဝဲလဲလဲကြနောက်ကြမကူနိုင်မခံနိုင်ဝဲလဲလို့ဝဲဆုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ရေပီလူတွေစားဘဝဘဖြစ်ကြမရဏမင်းစားဘဝဘဖြစ်ကြပေါ့ဗျာဒီလိုမနေရဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါတွေသေးသေးချာချာစဉ်းစားပြီးဒီကလာကြည့်တော့မှဩကြီးပွားခြင်းဟာမျိုးလုံးပေါက်ကကြီးပွားခြင်းဟာတည်ဆိုးပါလားဆိုတော့ပေါ်လာ
1: ပေါ်ပါ
0: ဗျာဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးနဲ့မာဂန္ဒီဟာမာဂန္ဒီတို့အနေမာဂန္ဒီဘုံသားကြီးကဒီမှာအားလုံးမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဒါရင်သူကပွားစည်းခြင်းအလိုရှိဘုရားကသမုဒ္ဒရာပွားလဲလိုင်းပွားမယ
1: ်
0: လိုင်းပွားရင်ဝဲကြည့်မယ
1: ်
0: ဝဲကြည့်ရင်ဒီဘောဝင်ရမယ
1: ်
0: အဲ့ဒါလေအကုန်သိနေတဲ့အတွက်ဘုရားကပွားစည်းခြင်းကိုဖြတ်ပြီသဘောက
1: ျ
0: ဒါကြောင့်ဣန္ဒြေကိုစောင့်ပါဣန္ဒြေကိုစောင့်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးလုံးပေါက်ကလာတဲ့စက္ကုဝိညာဉ်မြင်စိတ်လားမြင်စိတ်ရှုလိုက
1: ်
0: ဒါမြင်စိတ်မမိပါဘူးဗျာလူရင်နဲ့စိတ်လားလေလူကျင်လေးပါလို့อ่ะဟာလူကျင်တာတော့မမိလိုက်ဗျာလူကျင်အောင်ရရမယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒေါသဖြစ်တဲ့အခါဝင်ရှုပေးပ
1: ါ
0: ဒါကဝဲလဲမယ်လို့ဟိုသွားဒီတော့သွားမယ်လို့လာပြန်လို့ရှိရင်လေဟိုသွားဒီသွားရင်လည်းစိတ်ကိုပါလို့อ่ะအဲ့ဒီကဲဆိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ရေပီလူတွေရေသားရဲတွေသာဘဝါဘမဖြစ်နိုင်ပါဘူ
1: း
0: သဘောပါရအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားကနေလည်းနဲ့တဲ့နဲ့ပင်နေ냐တော့လေခုဘုရားဓမ္မတွေရှုရမယ်တရားကိုသိပါလေရှုရမယ်တရားကိုသိတဲ့တွေ့တဲ့ဩတို့မျက်လုံးရှိနေမျက်လုံးသမုတ်တရားခမ်းမှာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: နားရှိနေမကမ်းပါဘူးနားဘောက်ကအကုန်လောဘဒေါသမောဟတွေလာနေတယ
1: ်
0: အဲ့ဒါဘုရားဓမ္မတို့မျက်လုံးတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့လျှာတို့ကိုယ်တို့ကြံစိတ်တို့အလုံးစုံသမုဒ္ဒရာတွေခမ်းပါမှဒကာဓမ္မတွေဖြစ်တော့ဒီဆင်းရဲချက်သိနေမယ်မှန်ပါဗျာ ဒါဖြင့်ခန္ဓာမရှိမှကိစ္စပြီးမယ
1: ်
0: ဘယ်လိုဆိုကြပါခန္ဓာရှိနေလို့ရှိရင်ဒီပွားရေးမှုတွေကလာမနေပဲဘူးလားအေးဒါကြီးသိတော့မှဥလဘုရုကဩဒီခန္ဓာကြောင့်ဒီလိုဆင်းရဲနေဒီသမုဒ္ဒရာတွေအလိုဖြစ်နေရတယ်ဒီဝဲတွေဆက်နေရတာနဲ့ဒီလိုင်းဘုရေထနေတာနဲ့ပဲတို့မှဖြင့်သေဘောဝင်ပြီးရေပီလူတွေစားဘဝါဘဖြစ်နေပဲချိန်ကုန်ရတော့တယ်ဆိုတာသဘောကျ
1: တ
0: ယ်ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အလုံးလဲလုတ်တတ်သွားတော့မာဂန္ဒီဝတ္ထုကိုပြန်ကောက်ကြယူ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ကုသတိုင်းမှာဘုရားရှင်ကိုယ်မြေကြီးသရင်သုံးနေတဲ့အခါမှာဗာရဒါသပုဏ္ဏကတော်တယ်ပါတယ်ရင်းနဲ့နေတဲ့အခါမှာမြေခင်းလေးတစ်ခုကကြီးရင်းနဲ့ကပ်ပြီးသူတော်ကောင်းများလာတဲ့အခါထိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတယ
1: ်
0: ဘုရားရှင်ကိုယ်မြေကြီးကလည်းဩဒီမြေခင်းအကြောင်းခံပြီးမာဂန္ဒီပုဏ္ဏကြီးရဟန္တာဖြစ်ဖို့မြင်တယ
1: ်
0: ဒီမြခင်အကြောင်းခံပြီးမှတရားဟောခွင့်ကရပါဘူး။အဲ့ဒီရင်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကတညာနှင်းနဲ့တညင်းတခဏညံ့ညံ့နေကြလို့ရှိရင်ပြန်เจ้าတော်ကြီးဆုံးဒီကာလဒီမြခင်လေးသွားသွားထိုင်နော
1: ်။
0: ဒီမြခင်လေးသွားသွားထိုင်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာရဒဘုရားရဲ့ကုလောကောင်းလာထိုင်နေသူပြင်းစင်ပြီးကောင်းမွန်ထားတဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့ကျတော့ဘာရရာဇဘုရားကြီးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့မာဂန္ဒီပုံသားကြီးကအလဲလာတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူ့အကိုကတော့ရန်တာဖြစ်ပြီးသားလို့ပတ်ထားတယ်မှန်ပါဗျာမာဂန္ဒီရဲ့ကိုကတော့ရန်တာဖြစ်ပြီးသားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီမာဂန္ဒီပုံသားကြီးကလာပါတယ်ဒကာဓမ္မကအဲ့ဒီကဲတော့မာဂန္ဒီပုံရဲ့လာတဲ့အခါမာဂန္ဒီပုံသားကြီးကသူ့ဗာရဒသပုံသားကြီးကမ္ဘာကြောင်တဲရေလျှောက်ပြီးဒီကရယ်ရှိလိုက်တဲ့အခါမျက်ခင်းလေးတွေ့မှန်ပါဗျာမျက်ခင်းလေးတွေ့တဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာရကဘုံကဒီနေ့ခင်းကပြန်သူတော်ကောင်းများရဟန်းများသရင်သုံးနာနဲ့တူတယ်။အိုးဟုတ်တယ်ကွာဘောဓမဆရာညံ့နေညံ့နေခဏခဏလာပြီးဒီကဒီနေ့ခင်းသရင်သုံးတယ်ဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘောဓမဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကိုမကြားနိုင
1: ်
0: ။ဘာမကြားနိုင
1: ်
0: ဘုရားဓမ္မတို့ကျွတ်တောင်းဝင်မဲ့ဘဝတောင်မှဘုရားကမကြားနိုင
1: ်။
0: ကျွတ်တောင်းဝင်မဲ့ဘဝတောင
1: ်
0: ဘုရားကမကြမ်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ဥလာဘူးကြီးတော့ခက်နေတာကျွတ်တောင်းဝင်မဲ့ဘုရားတောင်ဘောရမဘုရားနေတဲ့နေရာဆိုတော့ဒါမကောင်းခင်ကြားရလေခြင်းတို့သူစိတ်တန်းကြီးဗဇက်ကထွက
1: ်
0: ဘောရမဘုရားလာတဲ့သုံးတဲ့နေရာကွာလို့ဘာရရာဇဘုံနာကပြောတော့မာဂန္ဒီဘုံနာကြီးကမကောင်းခင်ကြားရလေခြင်းဟာဒီလိုမပြောပါနဲ့ဘာရရာဇဘုံနာကပြောချင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသံဃာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးလူနာဥက္ကဋ္ဌကျူဇော်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဒီလိုပြောလို့မတော်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးပြောရမယ်တဲ့သူဟာဒီကားလို့ဆိုရင်ပွားရည်ချင်းကိုဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ပါတယ်လို့
1: ပွားရည်ချင်းကို
0: ဖြစ်စည်းတတ်ပွားရည်ချင်းကိုဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မြတ်လောကသမုဒ္ဒရာထားပါသေးသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာရှိတာသမုဒ္ဒရာပြည့်အောင်လို့ဝဲရည်ထားပါသေးဆိုင်နေထားပါသေးသူကဒီလိုပြောရမှာဓမ္မနေရာကြမယ်လို့သူကပွားစည်းခြင်းသဘောကျတယ်ဟိုသေးမဲ့ရေပီလေးတွေစားမှသူသိရလား မသိတာသူကပွားစည်းခြင်းကိုအလိုရှိပွားစည်းခြင်းကိုအလိုရှိပြီးဒီကရနေတော့ပွားစည်းအောင်ပွားစည်းခြင်းကိုဖြတ်တော့တဲ့လောဘဖြတ်ဒေါသဖြတ်မောဟဖြတ်ဆိုတဲ့ကိုရောကြီးအတန်ကြားရတော့ပွားစည်းခြင်းဖြတ်တဲ့ကိုရောကြီးဒါကြောင့်သူမကောင်းခင်ကြားရတယ်ဆိုတော့ဘုနာကဗရဒရဘုနာကျေရှင်ကဒါကြယ်မင်းဒီလိုမပြောပါနဲ့ခွာဒီလိုမဆိုပါနဲ့နှုတ်ဘက်ကိုသတိထားပါနှုတ်ကိုစောင့်ပေးပါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူနာဥက္ခပူဇော်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူပြီးတားမြစ်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူတွေးရင်သူတိုက်ရိုက်ပြောရှင်သေးတယ
1: ်
0: ဒီလိုတောင်တက်လာသေးတယ
1: ်
0: သူတွေးရင်လည်းခမရဘွားစည်းခြင်းဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဖဲလို့ကျုပ်ကပြောလိုက်ရှင်သေးတယ
1: ်
0: ဟောမင်းဒီကားလဲဆိုရင်သိခဲ့ပါလားဒါပဲကွာမင်းခဏမစောင့်နိုင်ဘူးလားဟာစောင့်နိုင်ပါလေစောင့်နိုင်လို့ရှိရင်ကွာတော့မဖေရလဲကြွလာအချိန်ကြီးပါပြီကြွလာတော့မှာပါပဲအဲ့ဒါသူနဲ့တွေ့အောင်မင်းစောင့်လမ်းပါဦးဆိုရတဲ့သူကလည်းတကားတပြောပြောနဲ့စောင့်ပြီးဒီကလာနေရင်ဖျားခင်ကရမေကြီးကဒီနာကြွလာပြီးအေးပါရသာဘုံနာမာဂန္ဒီဘုံနာကြီးနဲ့မျက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှပြောဆိုနေကြတယ်လဲကွာဆိုတော့မှတခါတည်းတခုလုံးကစိတ်မဝင်စားဘယ်နဲ့လို့သုံးယောက်မရှိဘူးနှစ်ယောက်ပဲပြောနေတာအင်္ဏထက်တယ်နဲ့ရှားပြီကျွတ်တန်းကဝင်းချမ်းလာ အမွေပေါင်း900 900ရှိတယ်အကုန်ကျသိန်းနေတာခန္ဓာကမာမွေလေးတွေရေတွက်ကြည့်မယ်ဆို900 900ရှိအဲ့ဒီ900 900မွေလေးတွေအကုန်ထောင်းလာကျသိန်းဝင်းချင်းထားတာဟုတ်ဒါနဲ့သူမလွဲတာမတောင်းတာနဲ့ကြောင်းလက်ပတ်ပြီးနေတယ်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကလည်းမျက်ခင်းလေးပေါ်ထိုင်ပြီးဒီကရဏနေတော့သူကလည်းမတတ်တာလို့တွေးရတော့သွားထိုင်တာပေါ့ထိုင်တော့လည်းဦးလာဘုရားမပြောရဲပါမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားကြီးရှင်သောအနုဘော်တကောတော်လေးကခြေလမ်းတော့သူပြောကျင်တဲ့ဆရာကြီးပြောသေးလား
1: ပြောပါဘုရား
0: မပြောတော့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကသူပြောစောင့်နေတော့ဘုမာရဏီကမျက်စိဘောက်ကနေပြီးဒီကာလမင်းဒီကားလို့ရှင်ယူပါင်းနဲ့မှုရောခြင်းယူပါင်းနဲ့နှစ်သက်ခြင်းတို့ကိုမင်းတို့လိုရှိတယ်ငါဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကတည်းကဒီဥစ္စာတွေကိုယူလိုက်နေလည်းမထားရအောင်ရေတွေလည်းမမြားရအောင်လိုက်နေလည်းမထားရအောင်ဝဲတွေလည်းမလဲရအောင်ငါပြောလေဟောလေရှိတယ်ရေပီလူတွေမစားအောင်ပြောလေဆိုလေရှိတာကိုမင်းဒီကားလို့ရှင်ဒါတွေကိုမကြိုက်လို့လားလို့မြဲလိုက်ဟုတ်ပါတယ်ဖြေတာမှန
1: ်ပါပါ
0: ဒဂရမတို့သဘောပါကြ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: မျက်လုံးပေါက်သာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်မျက်လုံးပေါက်ကနေရေပီလူစခံရတော့မယ်ဆိုတာသိကြတယ်။သိက
1: ြ
0: ပါဗျာ။ရေကလည်းပြည့်မယ်မဟုတ်ဘူး။ရေကလည်းလောင်းလို့ပြည့်ပါမလား။မပြည
1: ့်ပါဘ
0: ူး။ဘုံတရားကိုတည်းပဲပြည့်တယ်လို့ရှိမယ
1: ်
0: ။မပြည့်တယ်လေကျွတ်တဲ့ဒီကလည်းဆင်တော့ကြ။အဲလောဘရဲ့ရှိရာကနေပြီးဒေါသပဲကူးတော့။ကူ
1: း
0: ပါဘူး။ကူးရင်လိုက်ကြတာပဲ။ဒေါသနဲ့မနေနိုင်လို့ဟိုသွားဒီသွားမယ်ဆိုရင်ဝဲကြတာပဲ
1: ။
0: သဘောကျဝဲကြွားတာလဲဆိုတာသိကြလ
1: ား
0: ဝဲကြလို့ချင်းဒီဝဲထဲမှာလဲလို့ချင်းဖြင့်မြုပ်ရတာမယ
1: ်
0: သွားရင်လာရင်လည်းသေဘောဝင်ရတယ
1: ်
0: မဝင်ရဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါတွေကငါသွေးရင်တို့ကွာတဲ့သမုတ်တရားကြီးကြီးကြီးသွားလာမယ်စမင်းတို့ကလောင်းနေလေလောင်းလို့သမုတ်တရားကြီးကြီးဘွားလာလဲတော့မှလည်းပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးသူကြီးဘွားတော့လည်းလိုင်းထားမယ်လိုင်းထားရင်ဝဲကြွားမယ်ဝဲကြွားလို့ချင်းဖြင့်ဝဲတဲ့လေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒဂရမတွေရေပီလူရေတရတွေရှားပါဝါပါဖြစ်ပါပြင်းတော့ကြောင်းငါကယူပါရဲ့အချင်းတွေကိုမရှုနိုင်လို့ရှင်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ယူလောဘလာရင်လဲဒေါသလာရင်လဲအဲ့တော့ငါကတော့ဒီလိုရှေ့လျှောက်ကြီးပွားမှာဆိုတဲ့ကမကောင်းတာတွေကြီးပွားမှာဆိုတဲ့တရားတွေကိုငါကအဆောင်ကြီးခိုင်းပါလေကွာဖြစ်ဖြစ်ယူခိုင်းပါလေအဲ့ဒါနဲ့ကဘယ်လိုဆိုရင်သေးသရုံးလို့ပြီးတော့ဘယ်လိုမှမဆိုလိုပါဘူးသူမှသူသိဘူးမှန်ပ
1: ါ
0: ပါအဲ့ဒီချိန်ကြရမှာကွာတဲ့ငါကြွားတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘာအယုံတန်းငုံလေးကိုဒုတိယနတ်ပြည်လည်းခံကြခဲ့ပါတယ်လူပြည်သုရောဒမင်းကြီးသားဖြစ်တဲ့ခါတုန်းကလည်းငါဘောမပေါင်း4,600နဲ့အတူတူနေခဲ့ပါတယ်ဒီအယုံလေးကိုဘယ်တော့မှပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြတာသူတို့ကငါဒီအပြစ်တွေမြင်ပြီးကြတာဘောဟုတ်ဘူးအပြစ်တွေမြင်ဖြစ်မှုတွေမြင်ပြမှုတွေမြင်ပြီးဒီကရနာဒီယခုဖះအဖြစ်ယူခဲ့ပါလေကွာတဲ့ဒီဆိုင်တို့တွေရေတွေခန်းအောင်လိုင်းတို့တွေမရှိအောင်ဝဲမလဲအောင်ရေပီလေးတွေစားပါဝါပါမဖြစ်အောင်အပေလေးပါတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေငါစောင့်ကြည့်ပြီးဒီကရလာခဲ့ပါလေကွာတဲ့ဒါတွေအပြစ်တွေမြင်လုံးလို့သဘောကျလား ညရကြောင်ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အာယုန်တွေကလည်းအပြစ်နေပဲနော
1: ်
0: ကြားတဲ့အာယုန်တွေရောအပြစ်ပါအပြစ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်စဉ်းစားသူတို့မြင်လိုက်လို့လောဘကြွားလာလဲသမုဒ္ဒရာကြီးထတာသူတို့မြင်လိုက်လို့ဒေါသဖြစ်လာနိုင်ငုဖြစ်လာသူတို့ကွာရလိုက်နေရပြန်ဝဲတယ
1: ်
0: ဝဲတယ်မှလည်းသေဘဝင်တော့ရေပီလူရေခဲရူရေသဘဝါဘကောသိရတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါတွေနာမြင်လို့မောင်းပါပေါင်း4,600နဲ့နေရာကနေပြီးငါဖះဖြစ်ယူခဲ့ပါလေကွာဒါကြောင့်ဘုံပေါ်ရောက်ပြီးဒီကရလာခဲ့ပါလေပြောလိုက်နော်အဲ့ဒီဒီမှာမာရဏီဘုံသားကြီးကသူကပြောမာရဏီဘုံသားကြီးမင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ဒီသရုံးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ကွာတဲ့လောကမှာနာရှိနေတယ်နုနာလူတယောက်ရှိနေတယ်နုနာလူတယောက်ရှိတဲ့အခါသူ့နေနာကိုကိုယ်ရရတိုက်တော့စိတ်ဆွပြီးဒီကရနေတယ်စိတ်ဆွပြီးဒီကရနေတဲ့အခါကျတော့မိဘလေးရှာပြီးဒီကရမိခင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့မိခင်ရကြတော့ဆိုနုနာပိုးကြိုက်လို့သဘောက
1: ျ
0: ဘာဖြစ်လို့မိခင်ရ
1: န
0: ုနာပိုးကြိုက်လို့မိခင်ရတယ်ကွာတဲ့ထို့သူပဲတဲ့ဟိုအာယုံလိုက်ခြင်းဒီအာယုံလိုက်ခြင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိရိသာနုနာထလို့အာယုံတွေရှိကိုမိခင်တာပါမှန်ပါဗျာ သဘောကျလောဘကိလေသာဒေါသကိလေသာမောဟကိလေသာတွေထတာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့သတိတော်မီကင်းလိုက်သမီးစီသွားရောအဲကုရုနဲ့နင်းနေနေမှတော်မယ်ဆိုတော့ကုရုနဲ့နင်းနေနေပူတာပဲမှာကုရုနဲ့နင်းနေနေသူတို့သက်သာဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ဇံကိုလင်မာရေးချဖို့ဆိုတော့အပူရာမင်းမိပါမှာမကပ်ဘူးလားကပ်တယ်ကံညာဆိုတော့မကောပဲမလားပဲနေပါတော့လားလို့မေးပြန်တော့နေဖို့ရှိရပဲဒါဖြင့်ကိလေသာညူနာရှိလို့မင်းလုံးဘယ်လိုဆိုကြလဲကိလေသာညူနာရှိလို့ပြီးလုံးကြတယ်ငါ့ဘာအယုံကံကုန်လိုက်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သဘောဆိုတာပေါ်ဟောတယ်ခင်ဗျာငါ့ဘာအယုံကံကုန်လိုက်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိလေသာကြီးတော့ကိုယ်တွေကခန္ဓာကိုယ်မှာကြိုက်တယ်တွေ့တဲ့မိရှိရပြေးကြရပါဘုရားပူမန်းတော့ပူတော့ပူဘူးလားပူပင်ပူညာတော့မကပဲနေပါလားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မိကိုပင်လဲမကဲ့ရင်မဖြစ်တဲ့အိဗယ်မျိုးကုတ်ကိလေသာပုံတွေကကြိုက်လုံးတော့ပြန်မလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေတဲ့နေတိုင်းပါလုံးနေကြတယ်ကွေတော့သာနာမခွာနိုင်သမီးများမခွာနိုင်ပစ္စည်းများကမခွာနိုင်ဘာလို့နေကြတာတုံးတော့နေတဲ့ကပစ္စည်းတွေရှားတဲ့စုဆောင်ဒီမျိုးကိုကြီးပြန်ပြီးမကြည့်ပွားကြည့်ပွားအောင်ထဲဟောက်ပါလို့ကြတာတုံးတော့နေတဲ့ခါကျတော့ကိလေသာနိနာထားလို့ဒီဟာရှိမှနေရကြမယ်ဆိုတာဘူးဒီပစ္စည်းရှိမှဒီသာသမီးရှိမှဆိုတော့ဒီနားခွာနိုင်သေးရဲ့အင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်မခွာနိုင်ပါလိမ့်မတော်တို့ဥလာဘူးမေးရဲ့မင်းနဲ့ဖြေပါကိလေသာညာထားတော့မိကြီးကိုပူရဲလို့မယူရဘူးမိခင်ရမှာအေးတော့သဘောကျရဲ့အင်းဒကာဓမ္မတွေဒီမိကလည်းဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့ရောလသာနာသမီးနဲ့ခင်မောနာမခင်မောမနာသီးဘူးတော့မိကိုတွေမှာအသီးသီးကပ်ဒီကလာနေကြအဲပြီးတော့ကြတော့လေမမကပ်ပဲလဲမနေနိုင်ဘူးကပ်ပြန်လဲဒကာဓမ္မတို့ပူတာမကပ်ပဲတော့မနေနိုင်ဘူးမကပ်ပဲမနေနိုင်ရကိလေသာပိုးထားတယ်ခင်ဗျစိတ်မချဘူးတွေကထားတော့ခင်ဗျနဲ့ပိုးကလည်းလောဘစိတ်မချတဲ့ပိုးကဒေါသအဲဒီခင်ဗျစိတ်မချဘူးဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟတွေကထထလာတဲ့အခါကျတော့နင်တို့ပဲနေကြတော့စမ်းမကောင်းမပဲလို့တော့နင်တို့ရှင်နေကြည့်ရတာမဟုတ်ပါလားအဲပူရှင်တို့ကိုအဲမိဘနာသွားသွားပြီးမကပ်ဘူးလားအဲဘာဖြစ်လို့သွားပြီးကပ်ပါလိမ့်မလို့အဲကိလေသာပူထားရရှင်းညာကိလေသာပူထားလို့မိဘနာသွားသွားခိုက်တယ်အဲတကားဦးလာကိုရေယုံမလား
1: ယုံပါပါဗျာ
0: ဒီနူနာတွေကလို့ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့သာနာကသမီးနာကသွေးနာကပြည်ရှင်နာကဒါရီယပြည်ကြီးကလည်းရံသူရံရေမင်းမင်းခိုးသူမချစ်မနေသောသူဆိုတဲ့ရံသူတွေဟာဒီနာကြီးပဲသွားပြီးတကလည်းကတ်ကြ။ဘာဖြစ်လို့ကတ်ကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါ။ခင်ဗျိုးစိတ်မချဘူးဆိုတဲ့ကိလေသာဘိုးတွေကတည်းထွက်ဘူး။ထွက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေကသွားမေးလိုက်ဦးမလား။သွားစမ်းလိုက်ဦးမလား။အဲနဖူးလေးသွားဆန်းလိုက်ခြေရောက်လေးသွားဆန်းလိုက်ကောမရှိဘူ
1: း
0: ဟာဘာဖြစ်တာတော့ကိလေသာပေါ်ထားလို့မီးလုံတာဘယ်လိုဆိုကြပါဩခက်လိုက်တယ်သူပြင်းဥလာဝင်ရင်းပြီသာနာသမီးနဲ့ဆွေနာမျိုးနာပြည့်စည်နာကိုမခွာနိုင်ပဲနဲ့ကပ်ပြီးဒီကလာနေကြတာဝေးရင်မနေတတ်အောင်ဖြစ်ပြီးဒီကလာနင်းနင်းမှရုပ်ကကျင်းတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဘာဖြစ်တာလဲဆိုတာယုံကြည်ရဘာဖြစ်တာလဲဘာလဲကိလေသာဘုဒ္ဓလို့ဘာလို့ကြာခက်တယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မြင်ပါချင်းအဲမောင်နှမချင်းအဲဆိုရင်ကြာတယ်ကြောက်ကြကြာတယ်စီပွားရေးအတွက်လည်းကောင်းကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းကောင်းမင်းရေးဆိုရေးအတွက်လည်းကောင်းအလုံးစုံဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့နေတော့ဘယ်နဲ့နေတော့သွားသွားမေးကြဟာဘာဖြစ်လို့မေးတာတော့ကိလေသာဘုရားတော့ဒကာဓမ္မတွေသွားပြီးမိနာကတ်မိနာကတ်ကကျုပ်ကကိုယ်ထွေးမှခြေနတ်တယ
1: ်
0: အမလဲဝေးရဘူးကတော့မခြေနတ်ဘူးတဲ့ကတ်လုံရလို့ရှိရင
1: ်
0: ဟာဘူးလားဘူးသွားတယ်မိကကတ်လေးတူနေဖို့ရမိကဘယ်နဲ့နေလဲရုပ်ရတဲ့ခင်ဗျားတို့ကဝေးကခြေနတ်ကတ
1: ်
0: သာနာသမီးနဲ့ခြေနတ်မျိုးနာမှာကိုယ်တိုင်ကတ်ပြီးဒီကလာမေးရပြောရဆိုရပြောရရှိကိုကိုရင်ပြောရမှာသူเสียရှိ
1: ဘ
0: ူးเสียရှိ
1: ဘ
0: ူးเสียရှိဘူးเสียရှိ
1: ဘ
0: ူးเสียရှိအမလေးလွန်လာရေ
1: ဘ
0: ာဖြစ်လို့ကြောက်ကြောင်ဒီလုတ်ဒီလုံရဲပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မကြီးလက်တယ်ချာစမ်း ကိလေသာပို့ထားတယ
1: ်
0: ကိလေသာပို့ထားလို့မိနာမကြရဲနေနိုင်ရဲ့အင်းတရားဓမ္မတွေကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားကြအောင်ကျုပ်အိမ်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ပါပါလိမ့်ကျုပ်ဒီအိမ်တော့ပြန်သိချပါပြီဟိုဘက်သိမ့်ချတာလေရှိသေးတယ်သွားလိုက်အောင်ကိလေသာဘုရားလို့ဘာလို့သွားဒီနှစ်ချက်ပြရကိလေသာဘုရားလို့မျိုးလုံးသွားတာကြီးလဲဘယ်လိုမှကြမယ်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေသွားနေတဲ့အသွားကိလေသာကိုထားလို့မိလုံသွားတဲ့ကိစ္စမှာတပါးတခြားကိစ္စဘာမှမရှိဘူ
1: း
0: ။ဘာမှမရှိဘူး။ဓမ္မမလေးသွားပြန်တယ်ဆိုတော့လူချင်းနဲ့ကိလေသာကိုကထားပြန်တော့မလေးသွားပြီးဒီကလာအထည်ရောက်ကြအထည်ဝယ်ကြ။အဲ့ဒီအထည်ဘူးကြီးကောင်သွားလုပ်တာ
1: ။
0: အထည်ဘူးတွေကအဲငွေရခဲ့လို့ရှိရင်လည်းရဖို့ပူတာပဲ
1: ။
0: မရပြန်လို့ရှိရင်
1: ရဖို့ပူတ
0: ာ။အဲ့ဒီကောမတော်ဘဲနေပါလားဆိုတော့လေဘယ်နဲ့ကြောင့်မနေနိုင်တော့မေးပြန်တော့ကိလေသာဘုရားလို့မိဘကြီးသွားခိုက
1: ်
0: မိဘကြီးမရှာကြအ
1: ဲ
0: ့ဒါတွေတရားဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်တော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဘွာတဲ့မင်းကလည်းမသိတော့ငါပြောရတာကအမှန်တရားတဲ့ငါတော့ဒီကိလေသာဘိုးတွေကိုအပြစ်တွေမြင်ပြီးဒီကကမိဘနဲ့ဝေးတဲ့ဘုရားဖြစ်ယူသေးတယ
1: ်
0: ဘောကြကိလေသာပိုးတွေတည်တဲ့အလုံးလုံးပြီးဘုရားဖြစ်ယူခဲ့ပါလေဆိုတော့ရှင်းမနေဘူ
1: း
0: ရှင်းပါဘူးဒါရင်တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကဖြင့်ညီနာမကြရလဲဘောကြီးတွေကမကျင်းတာမက
1: ျင်းတတ
0: ်ပါဘူးအဲအချင်းရဲ့ရှိတဲ့သမီးလေးနာကိုအမေကလဲ
1: မကြရမကျင်းတတ်ပါဘူ
0: းမကျင်းတာဘူးအချင်းရဲ့ရှိတဲ့ဒါလေးနာကိုမ
1: ကြရမကျင်းတတ်
0: ဟာဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြတာတော့
1: ကျင်းတာပါဘူး
0: ကိလေသာဘုရားတို့မိဘနာကတ်တယ
1: ်
0: ။ရှင်းကြလား
1: ။
0: ဘာဖြစ်ပါလဲ
1: ။
0: ကိလေသာဘုရားတို့မိနာကတ်ကြတာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ပိုးရလည်းထားလို့မပြီး။မိရလည်းလုံးလုံးပြီးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီနူနာတော့ပျောက်เสียမြင်သေးရဲ့
1: ။
0: ဒါဖြင့်နူနာပျောက်သေးမရှာသေးသေးကာလပတ်လုံးဒီမိဘနဲ့ပဲဒီမိလုံးပြီးနူနာပဲဖြစ်နေပဲသိဖို့ဝင်ရအောင
1: ်
0: နောက်ဘဝလည်းဒီကိလေသာပိုးမသေးသေးသေးနုနာသေးသေးဒီမိလုံရင်သေးမှာပဲဟိုဘက်ဘဝတွေမှာလည်းကိလေသာပိုးမသေးသေးကာလပတ်လုံးနုနာပဲဖြစ်ပြီးတော့မိဘနာသေးရပါပဲဒါပြန်အနာပြောက်ပြီးအန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းနဲ့သေးတဲ့မသာရှိပါမလ
1: ား
0: ဘွားဘောတရားဓမ္မနောက်တုန်းကပဲလို့သေးခဲ့တော့အနာကျန်လည်းမိလုံရင်သေးခဲ့တယ
1: ်
0: ဟိုဘက်ဘဝပဲလို့သေးခဲ့က
1: ြ
0: အဲကိလေသာပိုးထတာဘယ်တော့မှမငြိမ်ခဲ့ဘူးဆေးကောင်းမတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်ရှင်းသွားတယ
1: ်
0: မရှင်းဘူးလားရှင
1: ်းပါ
0: ဘူးစဉ်းစားမိကြရဲ့စဉ်းစားကြစမ်းပါခင်ဗျားတို့ဖြစ်ထွေကားဖြင့်ကြည့်ကြခန္ဓာလုံးလို့ဆိုတဲ့အိဗယ်ကဖြင့်ဘာမှလျှော့ပြောကြမပါဘူးမပါဘူ
1: း
0: ဘဘောပါရရ
1: ှ
0: င်းပါဘူးခိုင်းတရားဓမ္မတို့တရားဝဲသိလို့ရှိရင်ဘယ်ပြန်ညမှာတော့မေးကြည့်ဟမ်ဘယ်ပြန်ညဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြန်ညင်တာတော့ဒီမိဖို့မပူဘူးလားကိလေသာပုထပြီနူနာကကြွတယ
1: ်
0: ကိလေသာပုထပြီနူနာကြတော့မိနာကံတိုင်းမှာပိုးလေးတွေကအပြန်အတွန့်ပြန်ဝင်တာပိုးလေးတွေကအတွန့်ပြန်ဝင်တော့မှသက်တာတယ်လို့ထင်ရတယ်မိကတော့ပူလာမှန်ပဲအဲ့ဒီလိုပဲကွာတယ်မင်းကမသိသေးတော့ပွားစည်းခြင်းကြိုက်တယ်ကိလေသာပိုးကြွာတာကြိုက်တယ်ဆိုတာဒါပါပဲကောမင်းကနူနာပြောက်သိလို့မိကင်တာပြောတာပါမှန်ပါဗျာငါဗျာခင်ကိုရမေကြီးကတော့ဘွားတဲ့နူနာပြောက်လို့မိမကင်တော့ဘူးကွာမှန်ပ
1: ါ
0: ယောဂကင်းပြီကွာမှန
1: ်
0: ပါသဘောကျလားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာကဲကွာရမေငါပြောပါအောင်မယ်ရမင်းသေးချာနားထောင်ကြည့်စမ်းပါလေအဲ့ဒီနူနာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယကိုသူ့ဆင်းသင်းညာတကာတွေကအနာကုရတဲ့ဆေးပြန်တဲ့ကုလို့ပြောင်းပြီးဒီကရကိလေသာပိုးတွေနူနာတွေပြောက်သွားတဲ့အခါပေါ့ဗျာနူနာပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မင်းသူများကနူနာပေါက်နေတဲ့မိလုံနာမြင်တော့ကိုကဝင်းလုံမြင်သေးရဲ့လားဘာကြောင့်မလုံမြင်ပါလဲသဘောကျအင်းသူများမိလို့ငဘိုးဘိုးတော့ကိုလည်းမိလုံနေတဲ့ကပဲအင်းတော့နူနာပြောက်သွားတော့ဘယ်နေလဲသင်ကြားဘူးလ
1: ား
0: ဖျားပေးတဲ့ဥပမာလေဗျာဥပမာတင်ကြားတယ်အဲ့တော့ခမရတရားကိုကတ်ကျင်သေးတယ်သာနာကသမီးနာကဆွေနာကဇမနာကသီဘဝရေနာကကိုယ်တိုက်ကိုယ်ရာရေနာကဟာဘယ်ဖြစ်ပါဖြစ်နေသေးတော့ဆိုဘူကိလေသာဘုရားလူနာကပြောက်သေးတယ
1: ်
0: ဒါကြောင့်မိဘဝနာကနေရပါလေဆိုတာခင်ဗျားတို့အဖြေဖွဲ့ရတော့မ
1: ယ်ဖွဲ့ရပါဘူး
0: သဘောပါကြပ
1: ါ
0: ဘူးရှင်းပြီနော
1: ်
0: ရှင်းပါတယ်ဒါရင်ဒါဖြင့်ခေါင်းကပြောတယ်တရားဘဝသိမ့်ပဲပြောညမှာတော့မိဘရှိရသွားရလမ်းမြောက်မအောင်ပါလား
1: မှန်ပါပါ
0: ဘူးကိုမိဘနဲ့ကိုကိုကိုကြီးကိုငါရင်းမိမလား ဘုံမိဘုံနဲ့ကို
1: ဘုံမိဘုံ
0: နဲ့အမလေးအကုန်သူကြီးပါလားရင်းမိကြပါလားဒါဘုန်းကြီးပေးတယ်ဥမာလားဘုရားပေးတယ်ဥမာလား
1: ဆရာ
0: ပေးတယ်ဘုန်းကြီးကပြောလို့ရှိရင်ရက်ဆက်ပါပဲဆိုရင်ဆိုလေဦးမယ်အခုကမေဇိမဘန္နာလပါဠိတော်မာဂန်ကြီးဘုံသားကြီးဟောနေတာရှင်းပြရှင
1: ်း
0: ပါဒါရင်ပြတ်တော့သည်တသံမြာလုံးနူနာများပြောက်ခဲ့ကြရဲ့ဒါရင်မိဘနာကတ်သေးခဲ့တာဗ
1: ော
0: နောက်ဘဝကျတော့ဘာဖြစ်ပြန်တော့ဒီနူနာထားကြွလာပြီဒီမိဘုံနဲ့ပဲနေပြန်ဒီလိုနဲ့သေးခဲ့တာဘယ်တော့မှရောဂတော်ခန္ဓာတော်ဆိုတဲ့ယောဂခန္ဓာယောဂတွေအမျိုးမျိုးအနာအိမ်မာတွေအမျိုးမျိုးကြီးဘယ်တော့မှပျောက်ပြီးဒီကာလသေခဲ့ရတဲ့ဘဝမရှိပါဘူးအနာတန်းလားနဲ့အနာနှိမ့်ဆက်ကိလေသာပေါ်ကကဲမိလုံရင်သေခဲ့သွားက
1: ြ
0: ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်များသွားကုန်ကြကြလို့မေးတဲ့ခါကြလို့ရှင်အပေသေးပါကြီးသွားကုန်သဘောက
1: ြ
0: ဘာကြောင့်လုံးဆိုတော့ရှင်ဖြင့်ကိလေသာပေါ်ကလည်းမသေးမိဘနာကလည်းကပ်ပြန်မိဘနာကမိဘကလည်းအပူအဲအပူနဲ့ပိုးကပြန်ဝင်သွားတာပိုးသေးတာကဟုတ်ကြလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးအဲဒါမျိုးကိလေသာပိုးတန်လာနဲ့သေသွားခြင်းကြောင့်တဏှာဥပါဒံကံစာတိစရာမရဏမနဲ့ဆိုကြမယ်ကိလေသာပိုးကတဏှာကိုတဏှာကနေပြီးဆွဲဆွဲလန်းလန်းနဲ့သေမသွားဘူးလ
1: ား
0: မခွဲရမှန်းလည်းငါဒီနည်းလေးနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဆိုတော့ဥပါဒံနဲ့သေမသွားဘူးလ
1: ား
0: ဥပါဒံဖြစ်ဖြစ်ကာမဘောကလာမှာအာရယောနိဗ္ဗာန်နဲ့မကိုက်ဘူးလ
1: ား
0: အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလဲမျက်လုံးစိတ်ကလေးကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါအဲလောဘလေးလာတယ်ကနာပိုးကြွတယ်ကြွတယ်ပိုးဖြစ်ဖြစ်ရှိအဲဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မက်ကဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာပိုးတွေကသေသေးသွားမက်ဝင်ကိလေသာပိုးသေးရင်နော
1: ်
0: မက်မဝင်လို့ရှိရင်ကိလေသာဘောကမသေးပါဘူးဆိုတာရှင်းက
1: ြ
0: ဒါကြောင့်ဒီလုံးမှမလို့ရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့လည်းကဲရယူစရာအကြောင်းမမြင်ဘူးဟုတ်လားဘုရားကျင့်တော့က
1: ျင့်ပါ
0: ဒါနဲ့ဒီလုံးမလို့မဖြစ်တဲ့အလုပ်ပေါ့ဗျာ
1: မှန်ပါဘူ
0: းကိုယ်အနာဖြစ်စေရတဲ့ကိလေသာပိုးတတ်တဲ့အလုပ်ဟာဝိပဿနာအလုပ
1: ်
0: ရှင်းမလ
1: ား
0: ဒီရင်မာနီဘုန်းသားကြီးဘုရားသခင်ကိုရနေကြီးကနာကဘယ်လိုပုံပုံနဲ့တူတော့လို့မေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်မဲဥပမာတစ်ခုပြောဦးမယ်မှန်ပ
1: ါဘူး
0: ကဲနူနာပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာပိုးတွေကဲလို့မိဘနာကတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့သူဆွေမျိုးညာကြတွေကယောဂဥပအန္တရာယ်ကင်းစေတဲ့သေးတွေနဲ့နူနာပြောက်သေးတွေပြေးကျွေးလို့ဆရာလက်လို့ပြေးတကလာနေရတဲ့ကိုကိုယ်တိုင်သွားနိုင်လာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့သူများမိခင်နေတာမြင်တော့လူမြောက်ကမင်းအရင်တော့ကလည်းမင်းမိကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသာမီသမီးမိပေါ့ဗျာကဲအဲ့ဒီမိဘုံနဲ့ငါတို့မင်းကိုလက်ရောခြေရောကန်ပြီးဆွဲချမယ်ဆိုတော့တော့နိုင်ပြီးဒီကာလကျုပ်ဒီမိဘုံနာမပို့ပါနဲ့တော့ဆိုတော့သူပြောမယ
1: ်
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောကြတော့တော့ဦးလာဦးမေးရင်အနာပြောက်တဲ့လူမိဘုံနာမတော်ဘူ
1: း
0: ရှင်းမလား အနာပြောက်တဲ့လူကြလ
1: ား
0: သဘောကျခင်ဗျားတို့ကြတော့ပြောပါဘူးကြရှိဘူးอ่ะ
1: မှ
0: န်ပါဘူးဟောပါနေတယ်ပြောပါလို့ပြောဦးလ
1: ား
0: ဟုတ်ညုံမရနဲ့ညုံမရနဲ့ကုသရှိတူတူပေါ့ကုအေးတူပူမြပေါ့အေးတူကတော့မပါပါဘူ
1: း
0: ရင်တူကလားအေးတူပူမြပေါ့ဆိုတဲ့သွားရခင်ဗျားတို့ကလက်တို့မင
1: ်
0: းသဘောကျအင်းဒီနေရာလူများလည်းမပြောသေးဘူးနေရာသွားမင်းမယ
1: ်
0: ဘာဖြစ်လို့မေးတာတုန်းဆိုတော့ဒီလိုဘုန်းကြီးပြောလိုက်တော့ကုရလည်းရင်ကျသွားတာပေါ့အမှန်ကုရတာနဲ့ရင်ကျသွားသေးတယ
1: ်
0: သဘောကျမလားဒါပြန်ရာဓမ္မတို့ခொနဲ့ကိလေသာကုံခန်းနဲ့အာသောကုံခန်းနဲ့ယန္တာတွေကြတော့သာနာသမီးနဲ့ဆွေနာမျိုးနာပစ္စည်းနာဘူးလားဘူးကတ်ချင်သေးရဲ့ဘာဖြစ်လို့ကိလေသာနူနာပြောက်လို့ပိုးမကြိုက်တော့ဘူးရပိုးမကြိုက်တဲ့အတွက်မိဘနာကိုမကတ်တော့ဘူးဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဩသူတို့တယောက်တည်းနေနေတစ်ထက်တည်းစားနေတယ်ဘာမရှိရှိမပူပါဘူးဆိုတာဒကာရမတို့ရိမ့်မိက
1: ြ
0: ဘာလဲကအနာပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်နှစ်ဖက်ဆွဲအားကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကရှင်တစ်ဖက်ကိုဆွဲအားကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်က ကဲမင်းငါဘောမီးလုံလာတယ်လို့မမီးနာမင်းချမယ်ဆိုတော့ကျုပ်မလုပ်ပါနဲ့မနှင်းစေကြပါနဲ့မအော်ဘူးလားဘယ်နဲ့ရောက်အော်တော့မေးအနာပြောက်တဲ့ပုံကိုဖြစ်သဘောကျအရင်တော့ကတော့သူလဲဒကာဓမ္မတို့မိခင်နဲ့သွားလိုက်တာအခုတော့ပြန်အနာပြောက်မဆွမ်းညတကယ်ရေပြုတ်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့မီးအားကောင်းတဲ့လူမြောက်ကခြေလက်တင်နဲ့မိဘနာပို့တာတော့မှလူဒီကိုယ်ကောက်ပြီးကာလာရုပ်ဒီလုံးမလုပ်ပါနဲ့ဗျာဒီလိုတော့မနှင်းစေကြပါနဲ့ဆိုတော့ပေါ်လာအဲ့ဒီမှာကနေဘုံတိုင်းကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါလားမီးဟာငကိုကလည်းပူတာပဲကွာအခုမှပဲနဲ့ကြောင့်ရှောင်ရတာတော့လို့မဲတော့အနာပြောက်လို့ရှောင်တာဗာရီသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေကငကိုကလည်းပါတော့မီးပဲတဲ့အရင်တော့ကတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ကတ်ချင်လို့ဆိုကိရာနန္ဒာလို့ကတ်ချင်အခုဒီတရားရနာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကပ်ပါအောင်လားဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့လဲအိုးဘယ်နဲ့ဘာပြောက်သွားလဲကိလေသာနာပြောက်သွားလဲရှင်းမလားဗျာဒါလည်းကိလေသာနုနာပြောက်သေးဖြင့်မိဘုံနဲ့လက်လွတ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကိလေသာနုနာမပြောက်သေးရှင်းမလားဒါပြန်မိဘုံကမိလုံရင်မတ်တန်နဲ့ကိုးကောင်နေရတော့ဖြင့်မိကြောက်တာနဲ့ဝင်သွားကြညာတော့လဲပိုးသေးတာဟုတ်ကဲ့လားဒါပြန်တော့ကြပိုးကကြိုက်ပြန်တော့ဘာလို့ကြောက်မဲ့ရှင်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တရက်နဲ့လဲသတိကိစ္စပြီးရလားနှစ်ရက်နဲ့ရောဘယ်နှချိန်မီးလုံနေရဟာဘယ်နှချိန်ဒီဥစ္စာလုံပါလို့အနာထရယ်ဗျဘာနာထရလဲဦးကိလေသာနုနာထရယ်သဘောကျတရားဘောကြောင့်ခဏလာခဲ့ရခဏပဲလာခဲ့ရတယ်တဏှာကြီးတော့မကြပါဘူးသူခဏပြန်ခဲ့မှာလားဟုတ်ဘယ်ကဘယ်သွားဘယ်ပြန်မှာတော့ဆိုတော့ဟိုမှာစိတ်မချလက်မချမီးဖို့စီသွားရမှာကိလေသာဘောကကြွတယ်ရကန်းစိတ်မြရတယ်လေကိလေသာဖို့ကြွတာဘုမထားတယ်လေစိတ်မြရတာရောအဲ့ဒါဆိုမေးလာလို့ငွေပေးစရာလာမရမျောလင့်ပြီးကြလားမျောမျောပြရတာရောကိလေသာပေါ်ထတာဆိုတာသိကြပါလားအောင်မလေးတရားဓမ္မတို့မိဖို့ဈာကြောင့်ခင်ရတို့အသွားနဲ့အပြံဘယ်သူကကြွတယ်လို့မေးကြည့်အပြံကကြွတယ်အမလူပဲနဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ကိလေသာကောကအတော်တော်တော့ဖြင့်တရားနာဆိုတော့ခက်လေးလေးပဲဟုတ်ဘူးလားအိမ်ပြန်ကြတော့ဘယ်နဲ့လဲအိမ်ပြန်ကြတော့ွက်တယ်ဆိုသဖြင့်နဲ့ဒီမှာပိုးတွေကတရားဓမ္မတွေတရားနာတော့ကခဏမကြိုက်သေးနဲ့တရားလည်းပြီးရဆင်းဆင်းကြိုက်တရားလည်းပြီးရဆင်းဆင်းကြိုက်ကြိုက်တော့ဟင်ဘနာမေးဘာမေးနပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြီဗလားအဲ့ဒါတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြည့်ပြည့်လွှားကြရလဲဆိုတာတရားဓမ္မတွေရင်းနေတော့ပါဘူးဘာပိုးอ่ะကိလေသာနုနာပိုးကြိုက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ရတော့အေးသွားသလားတဲ့ထိတ်ခနေများသွားသလားအဲ့ဒါပြောပါလေနုနာဆွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းပြင်းတယ်ကောနုနာဆွေးနေတော့ကတော့သူအနာလေးဟူဖဲ့ဒီဖဲ့နဲ့ပိုးကြိုက်လို့ဖဲ့ရတယ်နောက်ကြတယ်ကောပိုးကြိုက်လို့ဖဲ့ရတယ်ပြင်မာတကသေးမိလေးလက်ကင်ရသေးမိကင်မှဘိုးကဆော့သွားတယ်ထဲဝင်သွားတဲ့ခါကျမှသူနင်းနေခိုင်းနေတယ်နုနာဆွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပိုးကြိုက်လို့ဖဲ့ရတဲ့နေရာသေးတယ်ဖဲ့ရတဲ့နေရာမှာသူစိတ်ထဲချမ်းသာတာပေါ့နောက်မိလေးကင်နေရာမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကွာတဲ့မဂန္ဒီမန္တရထားသမ်းပါတဲ့သူအမေဘာဆွေးနေကြတဲ့ခါလေးကဆရာရောက်ခေါ်ပြီးပြောင်းပူပေးလိုက်တဲ့ကွာပြောင်းပူပေးတဲ့ခါကျလို့ချင်းကွာတဲ့အဲသူသွားရပြီသူကသူနေရာကြပြီရောက်လာသူသူရောက်လာသူနိုင်ပြီရောက်လာရှင်းရှင်းပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကနုနာကဆိတ်ဆော့နေပြန်ပြီတဲ့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကမိခင်နေတာမြင်တော့အဲ့ဒီဆိတ်ဆော့တဲ့လူကသူလုံးချင်သေးရလားမိခင်တဲ့လူကသူမင်းပါလေလို့ဆော့ဆော့တဲ့လူနေတော့မဲလို့ချင်းနုနာရှိလို့မိခင်တာရေးမိနုနာမရှိတော့မိနာတက်စားမှလဲဆိုတော့မင်းလာရင်မင်းဆိတ်ဆော့ပါဦးလားဆိုတော့သဘောကျဒါပြည့်ကိနုနာပိုးတိုင်တုံးတာတကားသိဆိတ်ဆော့ပြီးမိခင်ရတာနုနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြဒီမှာလဲဆိုတော့ဒါနဲ့သမီးနဲ့ဆွေးနဲ့မျိုးနဲ့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကိလေသာပိုးကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောချင်တာကွာကိလေသာ နူနာရှိလို့ပြောချင်တာကွာအဲ့ဒီနူနာကိုမင်းကဘုံညာနဲ့ဆေးနဲ့ဥပြီးတဲ့အခါသာနာသမီးနဲ့ဆွေနာမျိုးနာသွားပါအောင်လားမိဘနာကိုရှင်ဘယ်သူမှမသွားဘူးကွာရင်းနေပလားအဲတခါကျေတော်ရင်ပို့ခိုက်ပြအောင်လုံးမှာပဲတခါကျေပန်းလည်းလုံးပါဘူးဘိုးဘယ်မပြောသူဒီဇမန်းမပြနေမှာပဲခမဲရုပ်နေမှာပဲရင်းနေပလားမရင်တော့ပိုးကြိုက်ပြောင်းမှာပဲမပြောင်းပြောင်းမှာပဲကျေးဇူးပါလားဒါရင်တကယ်တော့တို့ဒီပိုးဟာတောင်းပိုးလဲဆိုလို့လားရောကူကြိုက်တဲ့ခန္ဓာတွေဆိတ်ဖွားပြီးနေရနောက်ဒီပိုးကြည့်အောင်လို့မေးခင်ရသဘောကျဒါရင်တကယ်တော့ယောဂပြောက်တော့ဒီပိုးသူများလိုပဲဆိတ်ဖွားခြင်းနဲ့စိတ်လာသေးရမေးခင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကောမင်းကိုမြင်လိုက်ရင်မကြည့်ဘူးကြွယ်ရည်ကြီးအခုတော့ပြန်ပြီးကံညာရောက်ပြပေးတဲ့ငါမရှိပါဖြစ်တော့မယ်ဘုရားအိမ်ကြီးသောမိဘသားမိဘသောမိဘနာဝရကဓမ္မတွေကမသွားရလို့ရှင်းရင်မတော်ဘူးတဲ့ဘောမတော်သေးပါဘူးဆိုတဲ့ဘောတရားကျောပေါ်မပေါ်သိမ့်ခါရရောက်ကလူလူအမေမိဘကဝတရားပြက်ကလူလူဘာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်ကသွားကိုယ်ကိုယ်ကမိလုံသွားရင်းနေလားဒါဖြင့်ဒီဘိုးမပေတဲ့ကာလပတ်လုံးဒီမီးဘုံနဲ့ခမည်းတော်အချက်ကလေးကျိုးနဲ့ပြေးရအောင်မယ်ဆိုတာရင်းမိပါအခုမီးဘုံကပြန်သွားလိုက်မီးဘုံကလိုက်ဆိုတော့ဟာဣဒ္ဓါခုနကနူနာပုတ်ခဲ့လို့မီးလုံးနေတာရင်းမိပါဒါရောတော့ပြောက်လို့လားမပြောက်သေးလို့မပြောက်သေးလို့ရှင်ပြန်ဒီမီးဘုံကဝေချစ်တော့သည်ကန့်နေဦးမှာ
1: ကန့်
0: ပါဘာမီဘောသမီးဘုရားနာမကပ်ပဲကန့်ပါ
1: ဘူ
0: းရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတယ်ကန့်ပါဘူးကပ်ပါဦးတော့လားဆိုတော့ကပ်ပါကန့
1: ်
0: ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်လို့ကတုံးဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြကန့်ပါဘူးရိပ်ပြီလားဒါပြန်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ဆုံးရခြင်းချာ
1: ကန့်ပါဘ
0: ူးငါနုနာရှိသေးသလ
1: ား
0: ငါမရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့မိဘကပ်မကန့်နဲ့ကဲခါကန့်ပါဘူ
1: း
0: ရိပ်ပြီလားကဲနိုင်ရှိပြီလက်ပြမဆက်ကြလို့
2: ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2560ခုကောဇာခုနှစ်1389ခုနတော်လပြည်နေနေထူနေမြတ်ပေါ့3ရက်12လ2019ခုတနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမုတ်ကုတ်ဝိပဒနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပြန့်ပွားရေးပြည်ပအဝဲွယ်တတ္တသပါရမီဓမ္မရိတ်တာမှကြီးမှုခြင်းပါနေချာဖြစ်တော်381ချိန်မြောက်ဒီနေ့တာဝိပဒနာနေ့အလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲတဲ့နေ့လေတနာယီအစိဟောကြားမည်ဖြစ်သောဝေတုံးပါတန္တရာလေဘုံနှင့်မောင်လုံးဆက်ကုကဥပမာတရားတော်တဲ့ကဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီတရားကိုမဟောကြားမည်တဲ့မူလတရားပိုင်ရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားနမောတတာနဲ့ရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်တဲ့ဒီပဋိစ္စသုံးပါးတရားကိုမြန်မာဘာသာအနေနဲ့အားလုံးတရားဓမ္မတွေရှင်းအောင်လင်းအောင်နားလည်အောင်ဆယ်ဝိုင်းဒေသနာကိုဆွဲပြပြီးရှင်းပြတော်မူခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မုဂ္ဂဇောဘုရားကြီးကိုပူဇော်တော်အပ်ခြင်းမူလနဲ့ဖြာတိစ္ဆာနှစ်ခုပပြားလေးကိုတစ်ခေါက်ရွှေစောပူဇော်ပြီးတရားပွဲဖွင့်လေကြရ

0: ေအာလုံးတော်တရားတော်မတွေရရတဲ့မူလနှပြဆိုတာ
1: တ
0: ေဇာနာခုဆိုတာသမုဒယတေဇာဒုက္ခတေဇာသမုဒယတေဇာဒုက္ခတေဇာပြီးရင်ပါလေ

အင်္ဂါ၁၂ပါးကိုရေထွက်တဲ့အခါမှာကမ္မကိုဖြုတ်ပြခဲ့ပေါ့နော်ဘဝဘုရားဟောအတိုင်းပဲရေထွက်ပေါ့ဟောတဲ့အခါတော့ကမ္မဘဝအင်္ဂါ၁၂ပါးပြီးရင်၃ပါးအစ

ပြီးတော့နှယမူလဆိုဒီမှာတဏှာနှင့်အဝိဇ္ဇာပြန်ဆိုဟုတ်ခေါင်းစည်းလေးဆိုဖို့တောင်ပြင်းနေတယ်ကဲနှယမူလပြီးတော့ဗာလဲဝေတုံဝါ

ပေါင်း620အသွဲဘယ်နှတွဲရှိတုံးကြောကြည့်အောင်မူလနှပြကတသွဲတောင်းပါအစကဝေတုံဝါကတတဝေကာလတုံဖြာကတတဝေချင်းရာနစကတတဝေပေါင်းလိုက်တော့ရှစ်သွေရအောင်အလွဲကျက်မှရအောင်ကျက်ထားရမယ်ရပြီတဲ့နောက်ဘယ်မှညာဆိုက်ရမယ်ဆယ်ဝိုင်းမှာပြထားတာကတာတကခန္ဓာမှာရှိတာကတဘာဝတဲ့တာတကနဲ့တဘာဝနဲ့ကိုက်အောင်ရှိရှုလေ့လာပြီးတော့အထုံးမယ်ဆိုရင်တန်တရာမှာလွတ်ချောင်းဒီပေတန်တရာကအရင်လွတ်မလဲဆိုရင်အပေတန်တရာကအရင်လွတ်မယ်ပေတန်တရာကအရင်လွတ်မယ်အပေတန်တရာဆိုတာကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားเอจีนายเงญญเสดឧបติเลไม่ရှိဘူးตัตตวะฤလူတွေညှင်းเสร็จแล้วမခံရဘူးล่ะသူတို့အကြီးကနိုင်တဲ့အားကောင်းတဲ့ตัตตวะတွေကအငဲကိုညှင်းเสร็จတော့လည်းမခံရဘူးล่ะเอဒီလိုခံရတယ်ဒီထက်ဆင်းရဲတာကငရေတဲ့ဒီထက်ဆင်းရဲတာကဘာလဲငရေငရေတန္တရာအပေတန္တရာအပေလေးပါးတန္တရာကတို့ဖို့အရေးကြီးတယ်အပေလေးပါးတန္တရာကိုမှားပြီးတစ်ချိန်ကြသွားမယ်ဆိုမှဖြင့်နဖူးတွေဒူးတွေခံရပြီဆိုရင်တက်တာပါမလားအပြောတုံးကတော့နားထောင်လို့ကောင်းသလိုလိုရှိသေးတယ်တကယ်နဖူးတွေဒူးတွေကြတော့သူတော်ကောင်းတော့တက်တာပါမလားအလွန်နန်တဲ့စိုးတဲ့ပုတ်တဲ့အရာတွေကိုလည်းသူတို့ကမှွေတယ်တဲ့စားတယ်နော်သူတို့မှလည်းဝမ်းယောဂဖြစ်ပုံမရဘူးနော်ဟုတ်လားလူတွေမှတော့ရင်နာတာလေစားလိုက်တာနဲ့ဝမ်းယောဂဖြစ်ရတာနဲ့ခေါင်းကပ်ရတာနဲ့ရင်နာရတာနဲ့ဆေးရုံပြေးရတာနဲ့သူတို့မှတော့တော်တဲ့မှာဖြစ်တယ်လို့စားနေတော့အပုတ်တွေလေးစားတာပဲအတူတွေလေးစားတာပဲโอ้อเปตตัตตวะเด6ขมันดิดิဟုတ်ကဲ့လားတတော်ကောင်းတော့เอစိတ်ကူးเนี่ยခဏယောက်ကြည့်ဟုတ်လားစိတ်ကူးเนี่ยယောက်ကြည့်ရင်တော့မတက်တာဘူးစိတ်ထဲကတက်တာမလားမတက်တာဘူးล่ะစိတ်ကူးเนี่ยစမ်းကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါဖြစ်ရင်မတက်တာဘူးဆိုရင်ဘယ်ကလွတ်အောင်အရင်ကြိုးစားရမယ်เอသူတော်ကောင်းတော့အတက်ဆိုတာကမြဲလားမမြဲဘူးလားသေးရုံဏခန္ဓာတွေကမမြဲဘူးနေမြင်ကိုယ်တဲ့လက်ကိုစမ်းတဲ့လက်ကိုသူတော်ကောင်းတို့ပဲပြောကြတယ်ဟုတ်လားပြောတာပြောတယ်ဒေချာကြောက်လားဆိုရင်သူလည်းမကြောက်ကိုယ်လည်းမကြောက်ဘုန်းကြီးလည်းမကြောက်မေတီလာရှင်လည်းမကြောက်အတော်ကိုခက်တယ်တဲ့မခက်ဘူးလားခက်လားအဲ့ဒီတော့ဝတ်သုံးပါရှိတယ်တဲ့ဘာလဲဝတ်သုံးပါဘုရားဘယ်နှပါတော့ဝတ်သုံးပါဝတ်တယ်ဝတ်ဆိုတာတခြားလားလဲတာလားဩဝတ်လေလေးဝတ်လဲလိမ့်မယ်ကလေးနဲ့မလုံနဲ့မကျင်းဆဲနဲ့မပြောကြဘူးလားဘုကလဲတတ်တယ်ပြီးတော့ဗာလဲမရဲမှာအပဝတ်မှာအမြဲပြောပဲပြောတတ်ကြတယ်နော်ဘယ်တော့မှမြင်ခဲ့ဘယ်တော့မှတွေ့ခဲ့တော့မသိဘူးငရဲမှာအပဝတ်မှာအမြဲတဲ့ဟောတယ်ဟဲ့ကောင်းလေးသူများဟိုမှာမတွေ့ဘူးလားဟိုလိုက်နေတာတဲ့ကိုယ်ဝတ်လိုက်နေမှန်းတော့မသိဘူးသူများကတော့လက်ညှိုးထုတ်ပြီးမပြောတတ်ဘူးလားပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါပုထုဇဉ်တို့ရဲ့ထုံးစံနော်အေးဝတ်ကပဲနှစ်ပါပြောကြည့်အောင်ကိလေသာဝကာမဝဝိပါကဝ
ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ဆိုတာတခြားလားအကြောင်းဝတ်လားအကြောင်းဝတ်ပါဘူး။ဩကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်နံပါတ်1အကွက်မှာဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်ကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ပြောပါဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်ကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်နံပါတ်2အကွက်ကဘာဝတ်တုံးဝိပါကဝတ်ဟုတ်ကဲ့လားဘာဖြစ်လို့လဲဒုက္ခတစ္ဆာအတူတူလေဟောက်လားဒီနံပါတ်4ရဲ့ကွက်ကမရသေးဘူးတရားဓမ္မတွေကိုအာမထုတ်ခွင့်နဲ့ပေါက်ကြရလုံးနေပြီဆိုရင်နံပါတ်4ရဲ့ကွက်မှာဝတ်လိုက်ပဲအခုနံပါတ်2ရဲ့ကွက်မှာခန္ဓာဘယ်နှပါးရနေဝတ်နဲ့ပြောရင်ဝတ်ဘယ်နှပါးရှင်းဝတ်ရှင်းပါလေဝိပါကဝတ်ဘယ်နှပါးသမလေးဒီနံပါတ်2ရဲ့ကွက်မှာပြလို့ရောင်းမနေနဲ့ဟုတ်လားနံပါတ်2ရဲ့ကွက်ကလည်းဗာတိစာနံပါတ်4အကွက်ကလည်းဗာတိစာနံပါတ်4အကွက်မှာနံပါတ်2အကွက်မှာခန္ဓာဘယ်နှပါးနံပါတ်4အကွက်မှာခန္ဓာဘယ်နှပါးဒီမှာလေ5ပါးဟုတ်ကဲ့လားအဲနံပါတ်4အကွက်မှာကဝတ်နဲ့ပြောရင်ဘယ်နှပါးဝတ်နံပါတ်2အကွက်မှာဘယ်နှပါး10ပါးပဲပြောရမယ်ဝတ်နဲ့ပြောရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဇာတိစရမရဏဥပပတ္တိဘဝသူလည်းခန္ဓာတယ်မဟုတ်လားဒီနံပါတ်2အကွက်မှာဝိညာဉ်အနယုတ်တလာယရဏပါဒဝေရဏခန္ဓာဘယ်နှပါးအဲ့ဒါတခြားဏီလာတုတ်တန်ဏီလာအဘိဓမ္မာဏီယခန္ဓာဘယ်နှပါးတို့ကြည့်အောင်

0: ခန္ဓာပဲနှစ်ပါးမှန်ပါပ
1: ါ
0: ခန္ဓာ၅ပါးစဖြစ်ကလေးကဇာတိမပါဘူးလားမှန်ပါပါဒီထက်ပါတော့ဇာတိခန္ဓာ၅ပါးရတော့တဖြစ်ဖြစ်မအိုလာဘူးလားတလားသားနဲ့နှလားသားဘယ်ကပို့ဦးနှလားသားနဲ့တနေ့သားဘယ်ကပို့ဦးတနေ့သားတဲ့သုံးနေ့သားဘယ်ကပို့ဦးသုံးနေ့သားနဲ့အသက်အစိတ်နဲ့ဘယ်ကပို့ဦးအကွာကမအိုလို့မမှန်နဲ့ရင့်နေတာအိုးနေတာပဲအမေစပင်းဖြူမှသူများအိုတယ်လို့လဲညို့မထိုးနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားကိုလည်းတခြားလားအိုးနေတာလားဒါကြောင့်နံပါတ်နေ့အကွက်မှာစရာကောမပါဘူးလားနံပါတ်နှစ်အခွက်မှာတေခွက်မတည်တတ်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့ဝတ်နဲ့ပြောရင်ဝတ်ဘယ်နှပါခန္ဓာနဲ့ပြောရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါသစ္စာနဲ့ပြောရင်ဗာသစ္စာဒါကြောင့်လေးအခွက်တစ်ခွက်လုံးအတွင်းထဲမှာရှိတာဘာဝနှစ်အခွက်တစ်ခွက်လုံးမှာရှိတဲ့တရားတွေကဝတ်နဲ့ပြောရင်ဘာဝဝိပါကဝနံပါတ်3အခွက်ကဘာဝနဲ့ဘာဝတဏ္ဍာကဘာဝတ်တော့ဒီမှာဒီမှာကျိုးနဲ့ဆက်ထားတယ်တဏ္ဍာကဘာဝတ်တော့ဥပါဒံကဘာဝတ်တော့အေးတဏ္ဍာဥပါဒံဘာဝတ်တော့ကာမဘဝကဒီကိလေသာဝတ်တဏ္ဍာဥပါဒံကဘာတိစ္ဆာဘာတိဒီမှာဒီမှာကြည့်နော်ဘာတိစ္ဆာတော့ကာမဘဝကဘာတိစ္ဆာတခြားလားအကြောင်းတစ္ဆာလားအကြောင်းတစ္ဆာရှိရင်ဘာတိစ္ဆာကျိုးပေးမယ်ဘာတိစ္ဆာကျိုးပေးမယ်ဒုက္ခတစ္ဆာကအကြောင်းတစ္ဆာလားအကျိုးတစ္ဆာလားဒီအကျိုးတစ္ဆာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးပြောကြည့်ရအောင်ဝိညာဏယုတ်တလားဘာသာဝေဒနာကဲဒီတော့သူ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဂုံပုဂ္ဂဇာတိခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဂုံပုဂ္ဂဇရာမရဏဂုံပုဂ္ဂအကျက်တည်းမရှိဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားဩရာနာရာတေရာအကျက်တည်းမရှိဘူးလားတော့ဟဲ့ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကလွတ်အောင်ကြိုးစားမယ်မရှိဘူးဆိုရင်အဲလွတ်အောင်ကြိုးစားကိုတယောက်တည်းလားကိုချစ်တဲ့သူပါကြိုးစားခိုင်းရမလားအဲကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခကလွတ်အောင်လုပ်ပေးရမှာဒီဒုက္ခကိုချစ်တဲ့ကိုချစ်တဲ့လူကိုခင်တဲ့လူကိုအိုးနေနာနေတည်နေတာကြည့်ကျင်လားမကြည့်ကျင်ပါလေအိုးနာတည်ကလွတ်အောင်ဘာလုပ်ခိုင်းရမလဲတရားအားထုတ်ခိုင်းရမှာဘာလုပ်ခိုင်းရမတော့အမလေးညောင်းကညောင်းနေနင်တို့တရားအားမထုတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောရဲ့အေးအဲ့ဒီဥစ္စာထက်မတော်လို့လေဖြတ်ခံရရင်လေဆယ်တက်တာဆိုရင်ငါးပါးမောက်တယ်အဲ့ရတဲ့မှာဟိုဘက်မလဲနိုင်ဒီဘက်မလဲနိုင်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့တဏှာကြီးညောင်းတာကတော့ဘာမှမပြောပါတော့ဘူးညောင်းညောင်းစေဖို့တဏှာကြီးခွဲနှစ်နာရီလောက်ကတော့ဘာမှတွေ့မနေနဲ့ကဲဒီတော့ဝတ်ကဘယ်နှပါဘယ်ဘာပြောရကိလေသာဝတမ္မဝဝိပါကဝတဲ့ဝတ္တရားဘယ်နှပါး။ဟောကိလေသာဝကတခြားလားအကြောင်းလား။ကာမဝကလည်းအကြောင်းဝိပါကဝကအကျိုးဝတ်တုံးပါတန်ត្រာလဲတာ။ကိလေသာဝနဲ့ကာမဝကပါလေအကြောင်းဝိပါကဝကအကျောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်။ဒီတော့အကျိုးခန္ဓာဘယ်နှပါးကိလေသာဝကဘာနဲ့ပါလဲပြောပါအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဥပါဒံကာမဝကကာမဘဝဝိပါကဝကဝိညာဏယုတ်တလယရဏဘာတာဝေရဏเอออุปปัตติโวอ่ะตุ๊ดกงปอกဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မပြောနဲ့တော့ဟုတ်လားဖြစ်ပါရေတွက်တဲ့ခါမှာပြောမှာပါငါးပါးပဲပြောเนาะသူ့အထက်မှာပါသွားတော့တီတံပြောစရာမလိုဘူးเนาะသူ့အထက်မှာပါသွားပြီ ဇာတိပါမသွားဘူးလား။ဩဒါကပါမသွားဘူးလား။တင်မာကကောပါနေတယ်ပါနေမတေးဘဲဘယ်သူလွတ်မှာတော့သူတော်ကောင်းတော့မတေးဘဲဘယ်နှစ်ယောက်လွတ်မှာလဲဗျာဒါမဲ့ဘုန်းကြီးတပါးတရားဟောလို့ပြောရွာတော်မှာလေဟုတ်လားအတုပါချာတော့ဘုန်းကြီးတပါးတရားဟောတယ်အသုတ်တံမှာလေအဲ့တဲ့အာဂန္ဓုဘုန်းကြီးပေါ့ဒီရွာကလူတွေဒီဝါကလူတွေဒီမှာအာလုံးအတုပလာဖို့တဲ့ဒီဝါကတွေအကုန်သေးကြမှာတဲ့ဘုန်းကြီးကပါတဲ့လေအကုန်သေးကြမှာတဲ့ဓမ္မကြီးတယောက်နောက်နာကပြောတပည့်တော်မှမတေးပါဖရာတဲ့ဘာဖြစ်လို့တုံးအရှင်ဖရာကဒီဝါကလူပဲတေးမယ်ပြောတယ်တပည့်တော်ဘာကဒီဝါကမဟုတ်ဘူးအဲ့တဲ့အာဂန္ဓုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တပည့်တော်ဘာမတေးပါဖရာတဲ့ဟုတ်လားဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကမတေးမဲ့လူပဲနှစ်ယောက်ပါတော့အားလုံးဟာမနေရလို့အေးအေးသူတို့ပဲဆိုကြမနေရလို့တရားတော်ခါကိုနောက်ကိုများပါများပါမှာဥစ္စာစုစုတစ်ခုမပါကိုပြုထားကံများကိုနောက်ပါဟုတ်ကဲ့လားကဲဒီတော့ဝတ္တရားဘယ်နှပါ3ပါတဲ့ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကဘယ်အကွက်ထဲရောက်နေနေအကွက်ထဲမှာခန္ဓာဘယ်နှပါးနဲ့နေရလဲငါးပါးနဲ့နေရတခြားလားဝိပါကဝေါ်လားဘာဖြစ်လဲဝတ်လိုက်နေတာခန္ဓာရကလေးကပါရတယ်ဝတ်လိုက်နေတာဝတ်ကိုရနေတာဒီတော့ဒီဝတ်ဟာရချင်လို့ရတာလားအတိတ်ကကြိုးစားမှခဲ့လို့လားကြိုးစားတာကဘာဝတ်ကံမဝကျူစားဖို့ခိုင်းတာကကိရသာဝကိရသာဝကဘသူဥစီအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကသူတော်ကောင်းတို့ဒီရလာမဲ့ခန္ဓာကိုဒုက္ခတစ္ဆာလို့သိလားမသိပါဘူးမသိကြဘူးလူကဖုံးထားအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကိရသာဝမလားညှင်းနွမ်းတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးအလွန်မဲညစ်တဲ့ညှင်းနွမ်းတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးသူကနေပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခတစ္ဆာအိုတတ်တယ်နာတတ်တယ်တေတတ်တယ်ကိုယ်တတ်တယ်အမလီထောင်လေးကြတတ်တယ်အမျိုးမျိုးအပြစ်ဒဏ်တွေတင့်တတ်တယ်ဆိုတာကိုမသိအောင်ဘယ်သူကဖုံးအဝိဇ္ဇာကဖုံးတယ်ပြီးတော့တဏှာကဩလူဘဝလူချမ်းသာဘလို့ချမ်းသာတယ်နတ်ဘဝနဲ့ချမ်းသာဘလို့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာချင်းပြောတာစင်းမဥစ္စာမပြောဘူးသူကတဏှာကလေအဝိဇ္ဇာကမသိအောင်ဒုက္ခကိုမသိအောင်ဖုံးတယ်တဏှာကဗါလေအကောင်းကြီးပြောတယ်ဘလို့ပြောတော့အကောင်းကြီးလိုချင်အောင်မပြောဘူးလားလိုချင်ပြောမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်တယ်ဩလိုချင်တယ်ဆိုလိုချင်တယ်မကတည်ဘူးပြီးတော့ပါလဲစွဲလန်းတယ်စွဲလန်းတယ်ဆိုတာပါလဲဥပါဒါမတိတာကလိုချင်တာကစွဲလန်းတာကဘာဝတ်တော့ကိရိတာဝသူများတဲ့ကြိုးစားခဲ့တာလားကိုကိုတိုင်းလားအခုကြိုးစားခဲ့လားအတိတ်ကလားအတိတ်ကပါဗျာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားခဲ့တာကြိုးစားမှန်လားကြိုးစားမှားလားကြိုးစားမှားပါဒီအမဲကြီးလေအဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာအကောင်မှောင်အောင်ဖုံးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်လုံးနေတဲ့အလုံးဒုက္ခရောက်တော့မယ့်အလုံးပဲဆိုတာ तू မသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒါဒီတရား၃ပါးကဥသိပြီးတော့ကံမဆိုတာကံတွေကိုလောက်ခိုင်းကံတွေကိုလောက်ခိုင်းတဲ့ကနေမအာညာမမလောက်ခဲ့ဘူးလားလောက်ခဲ့တာလားလောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါစေတနာကခိုင်းတယ်ကမ္မဘဝကလုတ်တယ်စေနာကဗာလဲခိုင်းတယ်ကမ္မဘဝကလုတ်တယ်သင်္ခါရကခိုင်းတယ်ကမ္မဘဝကပြုလုတ်တယ်ဘာဝတ်ဖြစ်သွားကမ္မဝတ်ဘာဝတ်ကခိုင်းဘာဝတ်နဲ့ကျိုးစားဒုက္ခလွတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ကြိုးစားတာလားခန္ဓာဖြစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလား
1: ခ
0: န္ဓာဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတာ။ဩဒီတော့ကြိုးစားပြီးတော့ဒေဂာနိတည်ခဲ့တာကသင်္ခါရ

0: ့ဘာဝတ်တဲ့နေတော့ငငယ်တုန်းကတော့မတိချာသေးဘူးပက်လက်ကလေးဟုတ်လားအဲ့ဒီပက်လက်ကလေးကနေပြီးတော့မှောက်တက်ဖို့တောင်းမှမနေကြိုးစားကြရမလားရှင်းရှင်းမှောက်တက်လားမမှောက်တက်တပည့်တော့ကလေးမှောက်တက်ပြီးတယ်ဟုတ်လားမှောက်တက်ဖို့တောင်းမနေကြိုးစားပြီးတော့ထိုင်တက်ဖို့ကြိုးစားကြရသေးတယ်မတ်တက်ရတက်ဖို့လည်းပဲအမေအဖေတွေတော်တော်ကိုကြိုးစားပဲမတင်ခဲ့ပြေးကြရဘူးလားတင်ခဲ့ရတာလားဟောချီထောက်တလှမ်းလှမ်းဖို့အရေးတောင်လွယ်ခဲ့တာလားခက်ခဲ့တာလားခက်ခဲ့တယ်ဘယ်သူသင်ပေးအမေရေအိုးအဖေကလည်းလက်တချောင်းတွဲလို့အမေကလည်းတချောင်းတွဲလို့ကြည်တော်ကလည်းတချောင်းတွဲလို့ချစ်ထောက်ရွှေ့ပေးလို့အမျိုးမျိုးပုံပုံလမ်းလျှောက်တင်ခဲ့ရတာဒီတိုင်းတတာလမ်းလျှောက်တင်ရတာလားအဲလဲချလို့လည်းဒူးပဲငါကွဲခဲ့မသိဘူးဟုတ်လားနှစ်ဖူးလဲကွဲဒူးလဲပြဲခဲ့တာအကျဉ်းချင်းလမ်းလျှောက်လို့ဟုတ်လားနားမမလဲတာစားစရာမှမသိစားစရာမဟုတ်မှမသိတွေ့ကြရဝါစားလို့ဟုတ်လားကောထုတ်ခဲ့ရတဲ့အကျဉ်းနဲ့နဲ့လားမနဲ့ဘူးလားဒုက္ခရောက်ခဲ့တာနဲ့လားမနဲ့ဘူးလားဟောဖျားပြန်ခေါင်းကိုက်မှန်ခေါက်ကန်ခေါင်းကိုက်တယ်လို့လည်းမပြောတတ်ဘူးဝမ်းသွားပြန်တော့လေဩဘလို့ခံစားနေရလဲမပြောတတ်ဘူးတခြားလားဒုက္ခဖြစ်ခဲ့တာလားဟာတခြားလားဝတ်လိုက်တာလားဝတ်လိုက်တာဟောဟောအဲ့ဒါမသိဘူးဘိုးကောင်ကလေးလို့မသိဘူးပါလေဟောငါမိကလေးဟုတ်လားငါမိကလေးငါတာကလေးအမေမှောက်တတ်နေပြီဟုတ်လားသွားတတ်နေပြီမတ်တက်ရတတ်နေပြီဩအရှိကတမျိုးအတိကတမျိုးအရှိကတမျိုးအတိကတမျိုးရှိတဲ့အတိုင်းသိလားမသိပါဘူးအမှန်သိတယ်လားအလွဲသိတာလားအလွဲသိပါဘူးတဘောအတည်းလားတန်ត្រာနဲ့ချီလို့လားအဲ့ဆိုပိဿုဘာမှာလဲအမှားအတိတ်ကမှားခဲ့တာကဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်တခြားလားမှားခဲ့တာလားမှားခဲ့တာသူများကိုမှားပြီးမှားပြီးတော့သူများကိုမှားဖို့အတွက်ငှားခိုင်းပြီးတော့မှားခဲ့တာလားကိုကိုယ်တိုင်ပဲမှားခဲ့တာလားကိုယ်တိုင်ပဲမှားခဲ့တာတခြားလားဒုက္ခရောက်ခြင်းလို့လားဒုက္ခရောက်ခြင်းလို့ဒုက္ခရောက်ခြင်းလို့ကဲဒုက္ခရောက်ခြင်းမှားခဲ့တော့တိပိတိချားပြီးမှဘာဝတ်ရလားခန္ဓာဘယ်နှပါ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်လားဟိုးစာဝတ်နေရအတွက်လှုပ်ရှားရတာကဒုက္ခရောက်တာကတစ်မျိုးဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တာကတမျိုးမပြောပြဘုံဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားတခြားကြောင့်လားခန္ဓာရတော့လားခန္ဓာရတော့တခြားလားဝတ်လိုက်နေတာလားဘာဝတ်ဝိပါကဝေါကြီးလိုက်ဘို့ဆိုးတယ်ကြီးလိုက်မဆိုးဘူးလားဆိုးလားဘယ်တော့ပဲအကောင်းချက်ပဲချက်ပဲခတွဲမတွေ့လို့ဇာလို့မကောင်းလို့ဆင်းရဲတယ်ဘလောက်ပဲမွေးရနဲ့အေးရခွန်းနဲ့တိတ်တယ်အဲ့လိုမပြောလို့ဆင်းရဲတယ်မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါဘူးဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီဆေးတောင်းလို့တမျိုးအမျိုးမျိုးပြုစုလိုက်ရတာတခြားလားဝတ်လိုက်နေတာလားဝတ်လိုက်ပါဘူးဒီရှားတွေကခေါင်းကိုက်တာကတမျိုးသွားကိုက်တာကတမျိုးခန္ဓာတာကတမျိုးဒုနာတာကတမျိုးအမွေလေးယောဂပေါင်း16000မဖိတ်ခွာရပဲနဲ့တခါခါမလာဘူးလားအသက်ကြီးလာရင်အလိုလိုအားနေလာတာကိုအားနေလာတဲ့အခါကျတော့အော်အားနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးပြီးညောင်းလာတယ်ငယ်တို့ကတော့ဘာလဲဆိုရင်နှိတ်ခိုင်းလို့ရှိရင်ငယ်တို့ကအမေပြင်းစရာကြီးအဲ့ဒါဘာလို့လဲအပိုးအလုတ်လို့ဖတ်တာနော်အသက်ကြီးလာတော့ဟုတ်လားအသက်ကြီးလာတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မခံစားဘူးလားခံစားရတာလားငယ်တို့ကဟက်ကောင်လေးခဏနင်းပြီဆိုရင်အဲ့ကောင်လေးကလေလို့ထင်းလေအလကအလုတ်ရှုံလို့ဟုတ်လားအပိုးအလုတ်ထင်းဘာလို့ဆိုသူတို့ကအားရှိနေတာဗောနော်အသက်ကြီးလာရင်သူဟာသူတခြားလားအာရင်တည်းဆောက်ရုပ်လာတာလားအာရင်ဆောက်ရုပ်ပါဘုရားဒီဇရာကအကုန်စားသွားတာဝါသွားတာနှုတ်ပြတဲ့ဥစ္စာတွေနေကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေဟုတ်လားပြည့်တင်းနေတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးဇရာကတဖြည်းဖြည်းတတိတိနဲ့ကြိုက်ခဲဝါစားနေတာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါလဲညောင်တာတွေညာတာတွေကြိုက်တာတွေအဖတ်တယ်ကြာရစ်တယ်ဟဲ့ကောင်းလေခဏနင်းပြပါဆိုရင်မနှိပ်ခိုင်းရဘူးလားနှိပ်ခိုင်းရတာလားမနှိပ်ပြရဘူးလားနှိပ်ပြရတာလားဆေးတွေကမလိမ့်ရဘူးလားလိမ့်ရတာလားအသက်ကြီးလာရင်ဘာအနံ့ရလာတော့ထွန်းချွေဝအနံ့တို့ဟုတ်လားဆေးပေါင်းစုံခတဲ့အနံ့တွေဟုတ်လားအသက်ကြီးတဲ့အနံ့အဲ့ဒါဘာအနံ့တော့ရေမွေးတွေမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဟုတ်လားဆေးပေါင်းစုံခတဲ့အနံ့တွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒါဇရာနံ့လို့ခေါ်တယ်ဘာအနံ့တော့ဇရာနံ့ဘာဝတ်တင်တာလဲအဲဝတ်တင်နေတယ်ဘာတင်နေတာလဲဟာဝတ်လိုက်နေတာဟုတ်လား ဒီဝက်ဟာမိုးဘဝကြတာလားဖះပေးလိုက်တာလားဘာဝက်နဲ့ဘာဝက်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားခဲ့လို့ဟောတစ္ဆာဖွဲ့ကြည့်လိုက်ပါဒီဝက်နှစ်ပါးကိုသမုဒယတစ္ဆာဗတ္တစ္ဆာဖွဲ့ရမယ်သမုဒယကစင်ရဲ့ကြောင်းတစ္ဆာကအမှန်ဟောကိရတဝက်နဲ့ကမ္မဝက်ကိုအတိတ်ကစင်ရဲ့ဖို့အတွက်သူများကြိုးစားခဲ့တာလားကိုယ်တိုင်ကြိုးစားခဲ့တာလားကိုယ်တိုင်စင်ရဲ့ဖို့အလုပ်ကိုလှုပ်တင်လားမလှုပ်တင်ဘူးလားဒါပေမဲ့ထုတ်ခဲ့ကြတယ်မျက်လုံးကောင်းလို့လားမျက်လုံးကန်းလို့လားအမှန်လေးမျက်လုံးကန်းလို့ကန်းတာကအဝိဇ္ဇာဟုတ်လားဒီအကန်းကြီးကတွေဗါတယ်ခန္ဓာရဖို့ကိုကြိုးစားခဲ့တာကသင်္ခါရဘာဝဲနဲ့ဘာဝော့ဘာတိစ္ဆာကြိုးစားခဲ့ဘယ်ကာလကလွန်လီပြီးသောအတိတ်ကာလကဘာအလွာအတိတ်အကြောင်းတလွာသူများကြိုးစားခဲ့တာလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားခဲ့တာလားမလီဟောလားမတိလို့ကြိုးစားခဲ့တာအဲ့ဒါတော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ရလက်ကတခြားလားဝိပါကဝိကြည့်ရနာလားဟာအဝိဇ္ဇာတဲ့တဏှာတွေကချမ်းသာဖို့ချမ်းသာဖို့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ပြောတယ်တကယ်တမ်းလက်တွေ့ခံစားကြည့်တဲ့ကချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးနော်ချမ်းသာလားတရားတဏှာကြီးလောက်နဲ့နာယီလောက်ခဏထိုင်ကြည့်ဇက်တိုက်ချမ်းသာလားဆင်းရဲလား ဆင်းရဲတယ်ဟန်လို့ဆင်းရဲတာလားတကယ်ဆင်းရဲတာလားမယုံရင်စမ်းကြည့်လေဟုတ်လားစမ်းကြည့်မလို့မချက်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့စမ်းကြည့်စမ်းကြည့်ရင်ဗတ္တိစာပြမယ်အဲ့ဒါတခြားလားဝက်လိုက်တာလားနောက်တစ်ခါဝက်မလိုက်အောင်ကြိုးစားမယ်နောက်တစ်ခါပါလေဝမ်းမလိုက်အောင်ကြိုးစားမယ်တဲ့ဝတ်သုံးပါတန္တရာလဲနေတာဘာသုံးပါတန္တရာလဲနေတာရောရှိအောင်ကိရတာဝကမ္မဝဝိပါကဝကိရတာဝနဲ့ကမ္မဝဘာတစ္စာရနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဝနဲ့ပြောရင်ဘာဝတစ္ဆာနဲ့ပြောရင်ဗာတစ္ဆာဒုက္ခကဆင်းရဲခြင်းတစ္ဆာကအမှန်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့အဲ့ဒါကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ပိဿုကမှာတစ်ခါပြန်လှုပ်ပြန်တယ်အဲ့ဆိုရင်တန္တရာဆုံးနိုင်ပါအောင်မလားမဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလိုလည်လာခဲ့တာဘယ်တော့မှပင်လဲဆိုရင်ဖះတောင်မသိတော့ဘူးတဲ့ဖះတောင်ပါလဲမသိဘူးတဲ့ဖះတောင်ပါလဲအနမတေကောယံဘိက္ခုတန်တာရောပုပ္ပကောတိနပညာယိတိယတန်တာရဲ့အစဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုငါဖះတောင်နပညာယိတိမတိဘူးလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါမတိလို့ပြောတာပဲမထင်ဘူးတဲ့အစမျက်စွာဖြတ်ညံတော်ထဲမှာမထင်ဘူးတဲ့မရှိလို့လားရှိလို့လား
1: ရှိလ
0: ို့ပါမကြာခဲလို့လားကြာခဲလို့လားအေးဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ဟာပိဿုကံမှာဘာဝဲ့ရနေအတိတ်ကဘာဝဲနဲ့ဘာဝဲကြိုးစားခဲ့လို့အကြောင်းကြောင့်အကြောင်းကိုအစွဲပြုလို့အကျိုးဝတ်တည်ရနေတာပြီးတော့ဒီလိုအကြောင်းအကျိုးကိုဉာဏ်ရှင်းရင်သူတော်ကောင်းတို့ဒိဋ္ဌိတွေဆင်းတယ်ဘာတွေဆင်းတော့ဒီအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကိရတဝနဲ့ကမ္မဝဲကြိုးစားခဲ့တဲ့ခန္ဓာအတိတ်ကနေခဲ့တာလားသိခဲ့တာလားတကယ်မြဲလို့တည်တာလားမမြဲလို့တည်တာလားမမြဲဘူး။ဟောတည်တယ်။တည်ပြီးတည်တယ်ဆိုတော့ပြည့်စည်တာပေါ့ပြည့်စည်တော့ခိုင်နေမြဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ရုပ်ရောနာရောကုန်ပြည့်စည်ခဲ့တာပဲ။အဲ့ဒါတိသတ္တရဒိဋ္ဌိဆင်နေတဲ့။ပြည့်စည်ခဲ့တဲ့ပဲမဲ့လို့လုံးဝပြတ်သွားတာဟုတ်လား
1: ။
0: မပြတ်သွားပဲမဲ့လို့လေအဲ့ဒီအရှိန်တတ္တိကနေပြီးတော့ဘာဝတ်ဖြစ်အောင်ကျေစုပြုလိုက်။ဒီလိုအကျိုးဝိပါကဝတ်ဖြစ်အောင်ကျေစုပြုလိုက်တာပဲလို့တိပြန်တော့လေဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဥစေတာဒိဋ္ဌိနော်ဒါတော့ဝိပါကဝတ်ကြည့်လိုက်ပုဂ္ဂိုလ်သတော်ဝါယောက်ျားမင်းမဟုတ်ရဲ့လား
1: ဟုတ
0: ်ပါဘူးတခြားလားယုံနဲ့နာလားယ
1: ုံနဲ့နာ
0: တစ္ဆာနဲ့ပြောရင်ဒုက္ခတစ္ဆာယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်သတော်ဝါမဟုတ်ဘူးယုံနာဒုက္ခတစ္ဆာလို့တိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တော်တော်ကျေစုများနော်ကဲဒီတော့ဒါကဘဝနဲ့ရှိပြီးတော့လဲတာပေါ့။ဘာနဲ့ရှိပြီးတော့လဲတာလဲ ဒီတော့ပိဿုဗ္ဗံမှာပိဿုဗ္ဗံမှာခုမျက်မြင်မှာလေပုံကိုနည်းနည်းကြည့်ရအောင်ဝတ်တုံးပါတန္တရာလေပုံယောဂီတို့မှာမျက်လုံးအကြည့်ဆိုတာမရှိဘူးလား မျက်လုံးအကြည့်ဩမျက်လုံးအကြည့်ရှိတော့အရှင်းမြင်စရာအရှင်းနဲ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့မှာလားတွေ့လိုက်လို့ရှိရင်ယောဂီတို့မျက်စိအကြည့်နဲ့မြင်စရာအရှင်းနဲ့တွေ့တော့တခြားလားမြင်စိတ်ပေါ်တာလားမြင်စိတ်ပေါ်တယ်နော်မြင်စိတ်ပေါ်တယ်ကဲဒီတော့မြင်စိတ်ပေါ်တာဒီမြင်စိတ်ကလေးဟာတခြားလားခန္ဓာလား
1: ခ
0: န္ဓာပါဘုရားမျက်စိအကြည့်ကလည်းခန္ဓာအဆင်းကလည်းခန္ဓာမျက်စိအကြည့်နဲ့အဆင်းကဘာခန္ဓာလဲရူပခန္ဓာရုပ်တရားပေါ့နော်နှစ်ခုတိုက်လို့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်တာကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတခြားလားခန္ဓာလားခန္ဓာတော့ခန္ဓာဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ကဲကိုတရားစခန်းတနေ့တာပြီးပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားမယ်အိမ်ပြန်သွားအိမ်မှာသားတွေသမီးတွေမြည်တွေမြည်တွေမိတ်ဆွေတွေနဲ့မဆုံးဘူးလားဆုံးပါလားဆုံးပါ
1: တ
0: ယ်ဆုံးလိုက်လို့ရှိရင်ကဲမျက်စိအကြည့်နဲ့မြင်စရာမိတ်ဆွေသားသမီးမြည်မြည်တွေနဲ့ဆုံးတာနဲ့မျက်လုံးထဲမှာဗန်းစိတ်ပေါ်မယ်မ
1: စိတ်ပေါ
0: ်ပါဘူးသူကတော့မြင်စိတ်ပေါ်တယ်လို့သိမလားမသိဘူးလား သိမလားမသိဘူးလားမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးကိုဟုတ်လားအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးကိုသူတော်ကောင်းတို့ကဘယ်လိုထင်မလဲဒါသမီးမြည်မြည်မထင်ပါလားထင်ပါလားအမသာသမီးမြည်မြင်လားခန္ဓာပေါ်တာလားခန္ဓာပေါ်တာကိုခန္ဓာပေါ်တာလို့မသိဘူးဆိုတော့ဟောအဝိဇ္ဇာရောက်လာပြီဘာရောက်လာလဲအဝိဇ္ဇာရောက်လာပြီဒီမှာကိုပိစုတ်ပါဒီကိုရဲ့ဒီပိစုတ်ပါခန္ဓာတွေကိုဘာရောက်လာပြီအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဘာဝတ်တော့အဝိဇ္ဇာဘာဝတ်တော့ဟောအဲ့ဒါပိစုတ်ပါကိရတာဝတ်ရောက်လာပြီเนาะအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီသာသမိမြည်မြည်တကယ်တော့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဓမ္မနဲ့ပြေကကြည့်လိုက်သာသမိမြည်မြည်ဟုတ်ရဲ့လား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: တခြားလားယုံနာမဲ့လားအကုမျက်လုံးတွေမှာပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလည်းသာသမီဟုတ်ကဲ့လားဟု
1: တ်ပါ
0: ဘူးတခြားလားမြင်စိတ်ကလေးလား မြင်စိတ်ဟာတခြားလားခန္ဓာလား ခန္ဓာလို့မသိတာပါလေအဝိဇ္ဇာခန္ဓာလို့မသိတဲ့အခါအဝိဇ္ဇာလာပြီကိုယ်စီအဝိဇ္ဇာလာပြီဘာဝက်ရောက်လာဒီနေတာဝက်ရောက်လာပြီအဲ့ဆိုရင်ဩငါမြည်ဆိုငါသားဆိုရင်မခင်ပါလားခင်ပါလ
1: ား
0: ခင်တာဘာလို့လဲတဏ္ဍာဘာဝက်နဲ့ဘာဝက်ရောက်လာကံမဝမသွားနဲ့ကိလေသာဟောအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမိကလေးနဲ့ခွဲရှင်လားဘာနဲ့ခွဲရှင်လားမိတ်ဆွေတနဲ့ခွဲရှင်လားဟုတ်တစ်ဆင်း၆မှာကြောက်လို့လားဟုတ်လားမခွဲရှင်ဘူးလေဟုတ်လားတစ်ဆင်း၆မှာကြောက်လို့လားဆိုတော့အဲ့ဆိုမခွဲရှင်တာဘာလဲမခွဲရှင်တာဘာလဲဥပါဒာမခွဲရှင်တာဘာလဲဥပါဒာအကေအဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့အပန်းရှိတာကတခြားလားခန္ဓာလားခန္ဓာပါမြင်လို့မျက်လုံးထဲမှာပေါ်လာတဲ့သားသမီးမြည်ပေါ်လာတာခန္ဓာပေါ်လာလားခန္ဓာပ
1: ါ
0: ခန္ဓာဘာဝတ်တော့မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ခန္ဓာကဘာဝတ်တော့ခန္ဓာဘယ်ကွက်ထဲမှာအဲခုမျက်လုံးထဲမှာပေါ်လာတယ်မျက်လုံးထဲမှာပေါ်လာတယ်နော်ဟောပိစုတ်ပံခုလက်တွေ့အိမ်ရောက်တာနဲ့ဟောမျက်လုံးထဲမှာကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟောမတည်ဘူးအမှားမြင်တာကမြင်စိတ်ကလေးကခန္ဓာပဲအဲ့ဒီခန္ဓာကိုခန္ဓာလို့မသိတာကအဝိဇ္ဇာမသိတဲ့အတွက်ခင်လိုက်တာကအမလေးခင်လိုက်တော့ကောက်ရှိပွေပိုက်ပြီးနန်းရှုလိုက်တာကဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်လားနန်းရှုရှင်တယ်ပေါ့ဟောနန်းရှုဆိုဘက်ကံမဘွားရောက်သွားမယ်နော်နန်းရှုရှင်တယ်အဲ့ဆိုတခြားလားကိရတာဝယ်လားကိရတာဝယ်ပါတယ်တဏဥပါဒပါလေအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒဘာဝတ်သုံးပါသိတ
1: ာ
0: ဘာခန္ဓာမသိလို့မြင်စိတ်ခန္ဓာကိုမသိလို့ဝတ္တရားဘယ်နှပတ်ရောက်လားအကျိုးဝတ္တရားလားအကြောင်းဝတ္တရားလားဟောပဋိစ္စသုံးပါးဆက်ဝိုင်းထောက်ကြည့်လိုက်ဒီဝတ်သုံးပါးဟာဘယ်အကွက်ထဲမှာလဲတာလဲသုံးအကွက်ထဲမှာဘယ်အကွက်ထဲမှာဘယ်အကွက်ကလဲတာလဲ နှစ်ကွယ်ကခန္ဓာဒုက္ခတစ္ဆာတဲ့ကသုံးကွယ်တဏှာဥပါဒံဘာတစ္ဆာလဲတော့ဝတ်နဲ့ပြောရင်ဘာဝတ်လဲတော့ကိလေသာဝေါဟုတ်လားဟိုနံပါတ်1အကွက်ကအဝိဇ္ဇာကိုယူလိုက်ပေါ့အဲ့နံပါတ်1အကွက်ကအဝိဇ္ဇာမယူရှင်ဒီအကွက်ထဲမှာပဲယူလိုက်ပေါ့ဟောချင်းရပိစုတ်ပံအကြောင်းချင်းရ5ပါးကဲသူတော်ကောင်းတို့ဩကိုဒီခန္ဓာ5ပါးမှာနိုင်ယုတ်တလာယရဏဖာတာဝေဒနာအဲ့ဒီမှာသူတော်ကောင်းတို့မှာတလာယရဏမျက်စိကြည့်မရှိဘူးလားမျက်စိကြည့်ရှိတော့အိမ်ပြန်ရင်သာသမီမြေးမြေးမိတ်ဆွေတွေအဆင်နဲ့မတွေ့ပါလားတွေ့ပါလားဖာတာဟုတ်လားတွေ့သုံးခုဆုံးတော့ဖာတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဖာတာတဲ့မှာဘာပါလဲဝိညာဉ်ဟုတ်လားဝိညာဉ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးမပါဘူးလားတခြားလားပြင်စိတ်ကလေးလားဟုတ်လားမြင်စိတ်ကလေးပါတော့သူတော်ကောင်းတော့အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးခန္ဓာလို့မသိဘူးဒုက္ခတစ္ဆာလို့လည်းမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့ဟောမသိတာကဘာလဲအဝိဇ္ဇာဟောဘယ်ကွက်ထဲပေါ်တော့သုံးကွက်ကဘယ်ပေါ်မှာဆင့်ပေါ်တာလဲနှစ်ကွက်ခန္ဓာပေါ်မှာပေါ်တာနော်ဒီမှာဆက်ဝိုင်းနေဖြစ်လို့သုံးကွက်မှာပြတာအမှန်ခန္ဓာမှာဆင့်တာခန္ဓာမှာတခြားဆင့်တာလားကိလေသာဝဆင့်တာလားက
1: ိလေသာ
0: ဟောဒီမှာအဝိဇ္ဇာကိလေသာဝပြီးတော့ဗာလဲတဏ္ဏကိလေသာဝဥပါဒံကိလေသာဝမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားပေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ဘယ်နှချိန်တော့ပေါ်တော့အမလီအဲ့ဒါကြောင့်တရားနေတိုင်းတရားတစ်ပတ်မှနေတိုင်းမှထိုင်နိုင်တောင်မှတစ်ချိန်တရက်တော့ထိုင်နိုင်အောင်ပါလေကျူးစားမယ်မကျူးစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတော်ပဲပြောကြတယ်အေးတပည့်တော်ကမြန်မာပြည်မပြန်နိုင်သေးဘူးတဲ့တပည့်တော်တက္ကမအရင်ပြန်မယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုကလေးကပြန်သွားလို့ရှိရင်အရင်သွားထားတဲ့အလုပ်တွေလည်းပုံထနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်တက္ကမနဲ့အတူတူမသွားနိုင်ဘူးအလုတ်တွေကိုပြီးအောင်ရှင်းခဲ့ရမှာတဲ့။ဘာလုပ်ခဲ့ရအောင်။ဘာလုပ်ခဲ့ရမှာတော့။ပြီးအောင်ရှင်းခဲ့ရမှာ။သူတော်ကောင်းတို့ကဝတ်တန်တရာတော့စုတော့စုတတ်တယ်။ရှင်းဖို့တော့မတတ်ဘူး။စုတော့စုတယ်။ရှင်းတော့မရှင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဝတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ခံရတဲ့အခါကျတော့နည်းမလားများမလား။
1: များပါ
0: ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တပတ်မှဘယ်နဲ့ချိန်ရှင်းရမလဲအနည်းဆုံ
1: း
0: ။တပတ်မှဘယ်နဲ့ရှင်းရမလဲ။တရက်တော့ရှင်းဟုတ်လားတပတ်မှာတရက်တော့မရှင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်အကျွေးတင်ပြီတခြားလားအကျွေးတင်တာလားအကျွေးတင်ရင်တက်တာပါမလားမတက်တာဘူးမတက်တာဘူးဒါကြောင့်မလို့ဖုန်းကြီးကလည်းနည်းနည်းကြည့်ထားတယ်ဒီမျက်နာတွေဟုတ်လားဒီတပတ်လာလားမလာလားဟုတ်လားနည်းနည်းတော့ကြည့်ထားတယ်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ Facebook ပန်တခြားလားဝတ်လေတာလားဩ6000ကျိုးမှလက်ကျိုးမှဝတ်လေတာဟုတ်လားအမေငကိုတုံးကတော့ဒီတရားကိုမလေးလားတရားကိုမလိုက်စားတရားကိုနှလုံးမသွင်းတဲ့အချိန်မှကြတော့6000ကျိုးမှဝက်လိုက်တယ်ထင်တာဟုတ်လားလက်ကျိုးမှပါတယ်ဝက်လိုက်တယ်ရှင်သာလျှော်လဲမှဝက်လိုက်အေးလွတ်အေးလဲမှပေါ့ကျိုးမှပေါ့ तू ကဝက်လိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်တာကိုပြောသေးတယ် तू များကြတော့နော်ကို့ကြတော့ပါလေဒီနေ့မှဝက်လိုက်တဲ့အလုပ်ကိုကို့ကြတော့အချိန်ချင်းမလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာပေါ်တာမသိတာပဲလည်းဗါလေအဝိဇ္ဇာ။ဟောအဲ့ဒီခန္ဓာကိုပဲလည်းခင်တာကဆွဲလန်းတာကဒီတော့ဒီဟောသူတော်ကောင်းတော့သိလည်းမသိဘူးခင်လည်းခင်ပြီးဆွဲလည်းဆွဲလန်းပြီးဆိုကလေးကပဲအငြိမ့်နေနိုင်မှာလားအငြိမ့်နေလို့ရမှာလားအလုပ်လုပ်ရမှာလားအဲ့သူ့အတွက်လေစာဝတ်နေရတွေ့အကုန်လုံးဖြည့်ရှင်းပေးရမှာဟုတ်လားဖြည့်ရှင်းဖြည့်ရှင်းပေးရမှာဟုတ်လားဖြစ်ရှင်းဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပေးရမှာပြုလုပ်ပေးရမှာသင်္ခါရကာမဘဝပါတယ်လေသင်္ခါရကာမဘဝဟောအင်္ဂါဘယ်နှပတ်ဆောင်သွား5ပါးဝတ်နဲ့ပြောရင်ဘာဝတ်နဲ့ပါဝတ်ကိရေတာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ပြစ်စုပါမမယူစားရဘူးလားတခြားလားဝတ်လိုက်အောင်လုပ်နေတာလားဝတ်လိုက်ရင်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားသူများကတော့ပြောမပြောဘူးလားဟဲ့ကောင်လေးမလုံနဲ့ဝတ်လိုက်လိမ့်မယ်ဟဲ့ကောင်မလေးမလုံနဲ့ပါလေဝတ်လိုက်လိမ့်မယ်ကို့ကြတော့ဟောလိုက်ရင်လိုက်ပါစေဟုတ်လားငါတော့လှုပ်ရှင်တော့လုံမယ်အဲ့ဒါလိုပြောရမရောက်ဘူးလဲရောက်လားအေးမြင်တိုင်းတခြားလားကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ဖြစ်နေလား
1: ဖြစ
0: ရှုလိုက်မှပြဲသွားတာတရားရှုလိုက်မှပြဲသွားတာတရားမရှုသမျှကာလပတ်လုံးမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းအမေလေးတွေ့တိုင်းထိတိုင်းဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်အမေငငယ်တို့ကပဲအဲ့ဒီဝတ်တွေဝတ်တွေဝတ်တွေဟုတ်လားဝတ်လိုက်ကြောင်းတွေကိုကြိုးစားလာကြတာအခုဆိုရင်နဲမှမနဲ့ပဲဘူးဟုတ်လားအထဲသဘောမျိုးနဲ့ဆိုရင်ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့တင်းတောင်းတွေနဲ့ထဲလို့လေအထဲနဲ့ဆိုရင်အထဲသားဆိုရင်တင်းတောင်းနဲ့ထဲလေလောက်မှာမဟုတ်ဘူးပုံနဲ့ထဲလေရာဝင်ပုံနဲ့ထဲလေမလားဂိုတောင်းနဲ့ထဲတောင်းအမေဘုမပြုံးနေကြဟုတ်လားတခြားလားဝတ်လိုက်ကြောင်းတွေကိုကြိုးစားခဲ့တာလားသိလို့လားမသိလို့လားမသိတာကဩကြိုးစားချင်တာကကြိုးစားဖို့မကြိုးစားရမနေနိုင်တာကတိုက်တွန်းတာကသင်္ခါရကြိုးစားပြုလုပ်တာကဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်ဒိသာဖွဲ့ကြည့်ဘာဒိသာကိုယ်ဝမ်းထဲမှာသမှုတရားဒိသာဖြစ်လာရင်မြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လို့ပြောလားမပြောလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်ဒီဝတ်တွေကိုလည်းမဖယ်ရမလားဖယ်ရမလားအေးဒီဝိပဿနာတရားကလည်းအမြဲတမ်းအစွမ်းထက်တဲ့တဲ့သူတော်ကောင်တော့တသန်သရာလုံးတင်လာတဲ့ကျွေးတွေကိုဟုတ်လားတစ်ခါတစ်ခါတိတရားထုတ်လိုက်နေစတရက်စာရက်လိုက်ုံနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပြဲသွားတာတဲ့ဝိပဿနာအစွမ်းကထက်မှထက်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တစ်ခုပါလာခြင်းဒီပင်လေတစ်ချိန်တစ်ခါတရားအထုတ်ဖူးခြင်းဒီပင်လေအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်လက်မှတ်ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဝင်စားဖို့တော့လက်မရပါသေးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောက်တန်ဖို့ရှိတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်သင့်ဘူးလားလုပ်သင့်လားလုပ်သင့်တယ်သူတော်ကောင်းတော့မရမရှင်းလို့ပါမမရမရှင်းပါလေလုံးရမှာခန္ဓာမြဲလားမမြဲဘူးလားမမြဲဘူးလေမမြဲဘူးတော့ကိုကအတိညာဝိပဿနာလုံးမသူတော်ကောင်းတော့ဒီကိလေသာဝတ်ဒီကိလေသာဝတ်တဲ့ဆင်းသွားမှာပေါ့ကိလေသာဝတ်တဲ့ဒေသွားမှာပေါ့ကိလေသာဝတ္တိမဘာဝတ္တိပဲကာမဝတ္တိပဲကာမဝတ္တိမဝိပါကဝရှုပ်မှာဗောဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့တနေ့တည်းအာထုတ်ရမလားတရားကိုကြိုးစားပြီးအာထုတ်ရမလားအ ਨੇ ဆုံးတစ်ပတ်မှာတရားတော်ကြိုးစားပဲဟုတ်လားဆွဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီမှာမြန်လုံးထဲမှာမြင်စိတ်ခန္ဓာကြာနားထဲမှာကြာစိတ်ခန္ဓာနှာခေါင်းထဲမှာနာစိတ်ခန္ဓာပါးစပ်ထဲမှာစာစိတ်ခန္ဓာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတွေးထိစိတ်ခန္ဓာတွေမပေါ်ဘူးလားမပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာမှတ်မသိတာကဩခင်တာကဆွဲတာကဘာဝတ်ဘာဝတ်ခန္ဓာကပေါက်ဖွာဝိပါကဝတ်ခန္ဓာကပေါက်ဖွာတာဝိပါကဝခန္ဓာမြင်လိုက်တိုင်းကြားလိုက်တိုင်းနားလိုက်တဲ့ခန္ဓာတွေမှာဖြစ်နေတာတခြားလားဝိပါကဝခန္ဓာလားအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ဟိုဘက်ဘဝကပါလာတာလားအခုပေါ်တာလားအခုပေါ်တာနော်အဲ့ဒါမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့မြင်လိုက်တိုင်းခန္ဓာပေါ်နေတယ်ဝိပါကဝခန္ဓာပဲဟုတ်ကဲ့လားဒီဝိပါကဝခန္ဓာကိုခန္ဓာလို့မသိလို့ရှိရင်ဘာဝက်နဲ့ဘာဝက်ပေါက်နေတိရေသာဝေါနဲ့ကာမဝေါကိဝန်တေကိရတဝနဲ့ကမ္မဝပေါက်ဖွားခဲ့သည်ဆိုတန်ត្រာဘဝမှာသူတော်ကတော့နိဗ္ဗာန်ရမလားဒုက္ခရမလားဒုက္ခရပါဘူး။မဟုတ်ဆိုဒီကိရတဝနဲ့ကမ္မဝကိုဖျားသိမ့်ပေးလို့ရမလားမရပါဘူး။မိတ်ဆွေတွေသိမ့်ပေးလို့ရမလားမရပါဘူး။ဘသူသိမ့်ရမလဲမရပါဘူး။ကိုယ့်ကိုသိမ့်ရမှာဘသူသိမ့်ရမတော့မရပါဘူး။ကိုယ့်ကိုသိမ့်ရမှာဆိုဘာလို့ရမလဲဆိုဒီမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လို့မျက်စိကလေးပေါ်လို့ရှိရင်တခြားလားဝိပါကဝခန္ဓာလားမြဲလားမမြဲဘူးလားမြင်ပြီရဲ့ဘာတစ္စာဒုက္ခတစ္စာတိတာကသေတာကဟောဒီသမုဒိယတစ္စာသေပြီသမုဒိယတစ္စာသေတော့နောက်မှဒုက္ခဖြစ်မဲ့ခန္ဓာမှန်တယ်ကဘာဖြစ်သွားငြိမ့်သွားပြီငြိမ့်သွားတာကဘာတစ္စာဖြစ်မဲ့တစ္စာဘယ်တော့ပေါ်သွားမလဲအဲအဲ့လိုမှမရှုဘူးဆိုလို့ရှိရင်မုံလုံးကိုစက်ကုတ်ကတ်ထားတဲ့ဆိုးတယ်တဲ့။ဘာကိုစက်ကုတ်ကတ်တယ်။အဲ့ဒီကဗျာသူတော်ကတော့ရတယ်ဟုတ်လား။ဗါတယ်မုံလုံးကိုစက်ကုတ်ကတ်ဗါတယ်။အေးဟုတ်လား။သူတော်ကတော့ ဟုတ်လားဘာလဲဒီမှာမုံလုံးတလုံးဆိုကြပါဆိုဘာလဲဒါဘာကတ်မလဲစက်ကူကလည်းချက်ပေါ်စက်ကူကမုံလုံးမှန်သိသေးလားမဖြစ်လို့စက်ကူကလည်းတော့မုံလုံးမှန်မသိတော့ဘူးလေမုံလုံးကိုစက်ကူကဘယ်မှာဆွမ်းတော်တယ်မလဲရှားကလည်းပေါ်မှာဆွမ်းတော်တယ်မဲတဲ့ဆွမ်းတော်တင်တာဘာလို့ဖို့အတွက်စားဖို့အတွက်တင်တာမဟုတ်လားဘာလို့ဖို့အတွက်တင်တာလဲစားဖို့အတွက်တင်တာလဲအဲ့ဆိုဘာလဲပလင်ပေါ်ကမြောက်ကလေးဆင်းတယ်လို့ပြည်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမုံလုံးကတော့မုံလုံးကိုကြာကလက်ပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်ဆွမ်းတော်တင်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီကတင်ပလင်ပေါ်ကမြောက်ကလေးကမုံလုံးမှန်သိသေးလားမသိဆိုတော့စားစရာအပန်းမသိတော့ဘူးလေစက်ကူကလည်းရောဟုတ်လားမုံလုံးအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒူစားစရာမှလို့ဟုတ်လားဒူတော့စားစရာမှမသိတဲ့အခါ तू ကဆော့ဖို့ပဲရသွားစားဖို့မဖြစ်တော့ဘူးဆော့ဖို့ပဲဖြစ်သွားတယ်တခြားရောက်တော့မသိလို့လားမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာပေါ်သမျှခန္ဓာဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုမုံလုံးနဲ့တူတယ်တဲ့ဘာနဲ့တူတော့မျက်စိမှာမြင်စိတ်ခန္ဓာနာမှာကြားစိတ်ခန္ဓာနှာခေါင်မှာနားစိတ်ခန္ဓာပါးစပ်မှာအာခန္ဓာမှာထီတွေ့ခန္ဓာပြီးတော့စိတ်မှာတွေ့တော့ခန္ဓာဒီစိတ်ကလေးခန္ဓာတွေရုပ်တွေနာမ်တွေဟာဘာနဲ့တူလဲမောင်းလုံးနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားမောင်းလုံးနဲ့တူတဲ့ဒီရုပ်နာခန္ဓာကိုသူတော်ကောင်းတို့ကခန္ဓာမှန်တိလားမတိဘူးလားမတိဘူးမတိတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိစက်ခုကပ်လိုက်တယ်ဘာကပ်လိုက်တော့ဒိဋ္ဌိစက်ခုကပ်လိုက်တယ်ကပ်လိုက်တဲ့အခါသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့က31ပုံဘဝတည်းဆိုတဲ့ကြာကလတ်ပေါ်မှာဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ကကြာကလတ်ပေါ်မှာပါလေဒီဘဝခန္ဓာကိုဆွန့်တော်အဖြစ်တင်နေတာနဲ့တူတယ်တဲ့ဘာအဖြစ်တင်နေတာတူတော့ဆွန့်တော်အဖြစ်တင်နေတဲ့ခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟိုမြောက်ကလေးကတော့စားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆိုတဲ့မြောက်ကလေးဟုတ်လားစိတ်ဆိုတဲ့ညာမြောက်ကလေးကတော့စားနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘာလဲဆက်ခုကပ်လိုက်လို့လေအဘယ်သူစားမလဲစာတိဇရာမရဏဟုတ်လားဇရာမရဏတေမင်းကတော့စတာပဲ31ဘုံဟုတ်လားဘုံပေါင်းမြောင်များစွာမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့ဘဝခန္ဓာကိုဘဝခန္ဓာကိုဆွန့်တော်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားလားအတင်နဲ့ရေပတုခဲ့တာလားတင်တတ်လို့လားမတင်တတ်လို့လားအဲအဲ့ဒါစိတ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်စိတ်ဆိုတဲ့ကရင်ဘဝမြောက်ကလေးကလည်းစားစရာအမှန်မတည်ဘူးဆော့စရာပဲတင်စင်းတယ်လို့ပြီးပြီးတော့ဗာလေကြာေဟောတာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့ကကြာရင်တူတယ်တဲ့ဒီလောက်ဒုက္ခခန္ဓာတန်ត្រာဟာလဲလိုက်ပြက်လိုက်လဲလိုက်ပြက်လိုက်ဒုက္ခရောက်နေပဲခိုက်ေပဲနေကြတယ်တဲ့ဘယ်လိုနေကြတော့ခိုက်ေပဲနေကြတယ်ခိုက်ေနေကြတော့ဗါတယ်ခိုက်ေနေတဲ့ကြာေကိုဘယ်သူကရိုက်တော့သူ့အမေကရိုက်တယ်သူ့အမေရိုက်တာနဲ့ဘာနဲ့ဆိုရင်ကံအမေကရိုက်တာတဲ့ကံနဲ့ဘာနဲ့တူတော့အမေနဲ့တူတာတဲ့ကံနဲ့ဘာနဲ့တူတော့ဟုတ်တာပေါ့သူတော်ကောင်းတော့ကံမကောင်းလို့ပါလေလက်ကျိုးသွားတယ်ဘယ်သူကရိုက်တာလဲအားရတယ်ကံမကောင်းလို့ပါလေမျက်လုံးကန်းသွားတယ်ဘယ်သူကရိုက်တာလဲကံမကောင်းဆိုနာဖင်းသွားတယ်ဘယ်သူကရိုက်တာလဲကံမကောင်းလို့ရှီကျိုးသွားတယ်ဘယ်သူကရိုက်တာလဲကံမကောင်းလို့ဒေသွားတယ်ဘယ်သူကရိုက်တာလဲကံကဘာနဲ့တူလဲအမေနဲ့တူတယ်သူတော်ကောင်းတော့ကံမကောင်းတာကိုခြိုက်တာလားကံကောင်းတာခြိုက်တာလားဟုတ်ကံကောင်းနေတယ်မြတ်သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားကမ္မဘဝပြည့်စည်ရာဇာတိနဲ့တို့မလားဆိုကြည့်အောင်ကမ္မဘဝပြည့်စည်ရာဇာတိဇာတိပြည့်စည်ရာဩစရာကပါလေမရဏကအဲဆိုသူတော်ကောင်းကံကိုအားကိုးနေတယ်မြတ်ဘာနဲ့တို့မလဲဘာသစ္စာနဲ့တို့မလဲတခြားလားအရိုက်ခံရမလားဘာကောင်းလို့ဘာကောင်းရှင်လို့အေးကံကောင်းရှင်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဘာနဲ့တို့မယ်ဘလူအရိုက်ခံရမယ်ဟုတ်လားအရိုက်ခံရမှာသူတော်ကောင်းတို့ကိုလည်းနားလိုက်တာကျင်လိုက်တာအမေတနားကြီးထိုင်တာတော့အမလေးတနားကြီးပြည့်အောင်မထိုင်နိုင်ဘူးဆိုဘယ်သူကရိုက်တာလဲဟုတ်လားကံကောင်းတာကြိုက်တယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့လားကံကောင်းတာကြိုက်တာမှန်တယ်မြတ်တခြားလားအလောင်းနဲ့ရေပဲတို့မလားကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဖြစ်เสียစရမရဏဆိုတလောင်းပေါ်ပြီပဲမပေါ်ဘူးလားပေါ်တာလားမရဏဆိုရင်ပေါ်ပြီလေ ယောက်ကပြောတာရှန်ကုန်ရန်ကုန်ကပါလေရေဝေးတုတ်တန်လားဘယ်တုတ်တန်လဲမသိအဲ့ဒီတုတ်တန်မှာစာရေးထားတာတဲ့ဆေးယုံဆေးခန်းကအမိုက်တွေကိုမိချို့ပေးတည်တဲ့မလို့ရေးထားတော့အမေအတက်ရှင်တုန်းကတော့အမလေးလင်းခရူဇာကဝစီလို့ဟုတ်လားပါကဝစီလို့ညာကဝစီလို့ဟုတ်လားစိန်လက်ကောက်ကြီးတွေဝတ်လို့စိန်ငကကြီးတွေဝတ်လို့ဟုတ်လားဘလူတိုက်ကြီးနဲ့ဘလူကားကြီးနဲ့ဟိုအပေါဝါမှာဟိုတုတ်တန်ဟိုဇရအပေါဝါဘလူရိတ်တာပြောပါပြောဆက်မအောင်ဆေးယုံဆေးခံကအမိုက်တွေကိုမိရှို့ပေးသည်ရဲ့ဘလောက်တန်ဝေကရစရာကောင်းလဲတန်ဝေကရကိုရကြလားအမေလေးခပ်ပြုံးပြုံးနေဆိုတော့ရပုံတော့မပေါ်သေးဘူးရှင်နဲ့နော်ဟုတ်လားတာဝေကရတဲ့မျက်နာတော့တိတ်မဟုတ်သေးဘူးလားမပြောတတ်ဘူးကဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါအလောင်းပေါ်တာမှန်တယ်မြမိရှွေရတာမှန်တယ်မြဟာဘလူကရိုက်တော့ဂျာအေးကိုဘလူရိုက်တယ်သုံးမရဘယ်မှငိုတော့မောင်မိုက်ပေါင်းတယ်ဆိုတာဗာလေအဝိဇ္ဇာမသိဘူးလေမသိတဲ့အခါကျတော့ယုံနာမှမသိခန္ဓာမှမသိဆိုရင်အရာတော့ကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနလာငိုပါလေတော့တဲ့မငိုရဘူးလားငိုရတာလားယုံနိုင်မှလည်းမသိခန္ဓာမှလည်းမသိခန္ဓာပြတ်တာမှလည်းမသိယုံနိုင်ပြတ်တာမှလည်းမသိဟောပုဂ္ဂိုလ်သရဝထင်ပြီးတော့တဏှာဒိဋ္ဌိမာနတွေနဲ့ငိုလို့မဆုံးခဲ့ဘူးသမုဒ္ဒရာ၄စင်းမှာရှိတဲ့ရေထက်မကမျက်ရည်တွေကငိုခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေကများပါတယ်တဲ့ခန္ဓာတွေကလည်းပင်ဖြတ်ခံရလို့ကြာခဲ့တဲ့တွေ့တွေကများပါတယ်တဲ့တခြားဟောတာလားဘုရားဟောတာလားအဲ့ဒါဘသူရိုက်လို့ကံအမေရိုက်လို့ကံကောင်းကျင်သေးလားဟုတ်လားကံတက်တက်တန်တော့မလုံနဲ့ညံပါရမယ်ဘာပါရမယ်ဒါကြောင့်တပတ်မှမမေ့နဲ့မေ့မယ်တပတ်မှဘာလို့ရမလဲတရားထုတ်ရမယ်ကံကိုညံကမှနိုင်လားဟုတ်လားအဲ့ဒီညံပါတဲ့ကံကလည်းပို့ပြီးတော့ထက်တာနော်ဒါကြောင့်သို့တော်လည်းကံကိုညံနဲ့ဖျက်မှာဘာနဲ့ဖျက်မှာဒါကြောင့်မလို့ဂျာအေးကိုသူ့အမေရိုက်တယ်လို့တန်ត្រာတခြားမှာကံရိုက်လို့နာခေရတဲ့ဘဝတွေရေထွက်နိုင်လားမရေထွက်နိုင်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်မလို့ဂျာအေးသူ့အမေရိုက်ဘယ်မှာငိုတော့ပြီးတော့ပါလေကိုလူပြိုအဲကိုလူပြိုဆိုတာမဲ့ကင်ကိုပြောတာတဲ့ကိုယ်လူပြောဆိုတာဘာပြောတာလဲမဲ့ခင်ကအဲ့မျက်စိပေါက်ကနားပေါက်ကနှာခေါင်းပေါက်ကရှားပေါက်ကပေါ်လာတဲ့ရှုစရာခန္ဓာတွေကိုကိုယ်လူပြောဆိုတဲ့မဲ့ခင်တတိထာဝရိယာဆိုင်ဉာဏ်နဲ့ရှုဘာနဲ့ရှုရမလဲကိုယ်လူပြောကဘာနဲ့တူမဲ့ခင်တမ္မာဒိဋ္ဌိဥစည်းတဲ့မဲ့ကဒိဋ္ဌာနဲ့တူတာတဲ့ကိုယ်လူပြောထရန်ပေါက်ကရှစ်ထောက်ကိုဆွဲဟုတ်လားအဲ့ဒီခုနကပေါ်လာတဲ့အရှုခံရှစ်ထောက်နဲ့တူတဲ့အရှုခံခန္ဓာမှန်တမျှကိုကိုလူပြောကဘာလို့ရမလဲဆွဲထားရမှာဟုတ်လားဆွဲထားပါလေတွဲလွဲဟုတ်လားတွဲတာတခုလွဲတာတခုတွဲတာကဘာနဲ့တွဲရမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုမေဃတစ္ဆာနဲ့တွဲထားရမှာတဲ့ဘာတစ္ဆာဘာတစ္ဆာနဲ့တွဲထားရမှာဘာတစ္ဆာဘာတစ္ဆာနဲ့တွဲထားရမှာဒီအပြာကဘာတစ္ဆာအဖြူကဘာတစ္ဆာတွဲထားရမှာတဲ့ပေါ်တဲ့အရှုကံနဲ့မှန်သမျှဒီတိုင်းထားရမှာရှုရမလားဘာတစ္ဆာနဲ့ဘာတစ္ဆာတွဲထားရမှာအဲ့ဒါလို့တွဲထားလို့ရှိရင်ဘာတစ္ဆာနဲ့လွဲမလဲဆိုတော့သမှုဒရာတစ္ဆာနဲ့လွဲမယ်တဲ့ဘာတစ္ဆာနဲ့လွဲမယ်အမေကတစ္ဆာနဲ့မတွဲဘူးဆိုရင်ဘာတစ္ဆာနဲ့ပြန်တွဲမယ်တန်ត្រာလဲလို့မဆုံးတော့ဘူးအဲ့ဆိုဘာတစ္ဆာနဲ့ဘာတစ္ဆာတွဲထားရမလဲအာဒုက္ခတစ္ဆာနဲ့မကတစ္ဆာပေါ်သမျှဒုက္ခတစ္ဆာပဲဖြစ်ပြီးရင်ဘာတစ္ဆာမို့လို့သိလိုက်တာကဘာတစ္ဆာပြတ်တာကပြတ်တာကဒုက္ခတစ္ဆာပြတ်နေတယ်လေပြတ်တာကသိတာကဘာတစ္ဆာကိုဘာတစ္ဆာနဲ့တွဲထားရမလဲအဲ့ဒါပါလေကိုလူပြိုရှစ်ထောက်ကိုဆွဲတွဲလဲတွဲလွဲเนาะတွဲလွဲနေပါအောင်ဟုတ်လားတွဲလွဲနေတာဗောနော်ဘ ီးတော့ဗါလဲမိုးတောင်ကရှုံမိုးတောင်ကရှုံဆိုတော့တနေ့တာတရားစခန်းပြီးသွားတယ်နော်ဟုတ်တော့မဟုတ်ပါဟိုဘက်ကအကျိုးဆောင်တခါတည်းကထိုးပေါင်းလေးခေါက်လိုက်ဒေါင်းဆိုပြီးသွားနော်မိုးတောင်ကရှုံလိုက်နော်ပြီးတော့ဘက်ကစားတယ်မောင်လုံးဟုတ်လားဟာအဲ့ဆိုရင်ပြည့်ပြီဆိုပြီးတော့ယောဂီတို့ကနေကောင်းလားဟောဘယ်ကလာလဲဘယ်သွားမလဲဟုတ်လားဘာနဲ့စားခဲ့တာလဲအဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆက်ဆက်လုံးကဘာလဲမုံလုံးကဘာလဲမုံလုံးကဆက်ခုတခါပြန်ကတ်နေတာပြန်ကတ်ဘယ်တော့ဆုံးမလဲအဲပြီးအောင်တခါတည်းပြီးအောင်သာရှုသူများထားရင်လဲအမေတရားမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားသူများထားရင်လဲမထားနဲ့တခြားလဲရှုပါမလားမရှုဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆက်ကပြီးတော့ပါလေအမဲလေးဘယ်တော့မှမဆုံးဘူးဂျာမေဒီတရှင်းမဆုံးဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတဲ့ဒီကိုလူမျိုးနဲ့က၈ထောက်မလွှတ်နဲ့ဟုတ်လားဘာတစ္ဆာနဲ့ဘာတစ္ဆာတွဲထားရမလဲမတွဲထားရမှာအဲ့ဒါလို့တွဲမှသူတော်ကောင်းတို့ခေအဲ့ဒါလို့တွဲထားမှဩပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကလည်းဘာတစ္ဆာဘာဝတ်တော်ဝိပါဒဝတ်တစ္ဆာနဲ့ဖွဲ့ဘာတစ္ဆာမြဲလို့လားမမြဲလို့လားဟောသိတာကမေတ္တာတစ္ဆာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြားလားအဝိဇ္ဇာလားခင်တာကတဏှာဆွဲတာကမေအဲ့ဒီအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်နေရတာကကာမဘဝကေတန်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာဘာဝတ်တော့သင်္ခါရကမ္မဘဝကကမ္မဘဝတရားမရှုတဲ့အချိန်မှန်တယ်မြတ်ဘာဝနဲ့ဘာဝကိုကြိုးစားနေဩဒီမက်ကင်မက်ကတ္တစ္စကိုလူပြိုကဩပေါ်လာတဲ့မျက်လုံးပေါက်နားပေါက်နှာပေါက်ကတခါတည်း6000နဲ့တူတဲ့အရှုခံကိုသူတော်ကောင်းတော့မလွတ်ရအောင်ဆွဲပြီးရှုမှတ်နေလို့ရှိရင်ဘာတ္တစ္စနဲ့ဘာတ္တစ္စတွဲလိုက်ပြက်တိုင်းပြက်တိုင်းမတိမှလားတိမှလားသိတဲ့ခါကျတော့မတိတဲ့အဝိဇ္ဇာဘာဖြစ်သွားသိသွားပြီအဝိဇ္ဇာတည်တော့ဘာဝတ်တည်တာလဲဟောအဝိဇ္ဇာတည်တော့တဏှာလဲတဏှာတည်တော့ဥပါဒံလဲဥပါဒံတည်တော့ကာမဘဝလဲဩအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကိရိသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်မတိမ့်ဘူးလားဟောကိရိသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်တိမ့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိပါကဝတ်ကောပေါ်မလားမပေါ်ရင်တခြားလားဆက်ဝိုင်းသိမ့်တာလားတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားဒါကြောင့်မလို့ဘာနဲ့ဘာတွဲထားရမလဲပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတခြားလားဖြစ်ပြည့်ရှုနေရမလားပဇာဖြစ်ပြည့်လားအမြင်ဖြစ်ပြည့်လားတခြားဖြစ်ပြည့်လားဉာဏ်အမြင်ဖြစ်ပြည့်လားအေးအဲ့ဒါရှုမှပွားများအာထုတဖြင့်ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနိုင်ရှင်စည်းတဲ့အတွက်တာတုခေါ်တော်ကြအောင်စို့
2: ပေါ်ရသဘောဒီကုလုံးပြန်သွားအောင်ရှုပြီးတော့နော်ပေါ်ရသဘောကဒီကုလုံးကိုပြန်နှံသွားပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုယောဂဝတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်ဆိုရင်ဝါယောဓာတ်ကထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောပထဝီဓာတ်ကမာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်ခဏခုရသွားတယ်နှမျိုးနော်သဘောတရားကရှင်မျိုးရသွားပြီအဲဒီသဘောတရားရှင်မျိုးရနေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကနောက်ထပ်လွယ်ရာကတော့တေဇောဓာတ်ဘယ်ဘက်လေဝါလေးပေါ်မှာညာဘက်လေဝါလေးကိုပြက်လက်လှမ်းပြီးတော့ထိုက်ကြည့်ပါပူတဲ့သဘောလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တွေ့တယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာပင်ညာကမစိုးပုံမှုထင်ရှားတဲ့နေရာကစပြီးပူတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ရှုနိုင်ပါတယ်ပူတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးထင်ရှားချတွေ့ပြီဆိုရင်အေးတဲ့သဘောဆက်ရှုအောင်ဝင်လေနှာတိပြဆက်ကြည့်ပါအေးနေဒီလိုအေးမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးအေးတဲ့သဘောကိုတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ရှုဘူးမှုသဘောအေးမှုသဘောကပတ်တယ်လေဒီဇောတက်ဖြစ်နော် ကောင်းလိုက်တော့ပထဝီဓာတ်သဘောတရား6မျိုးဒေဇောဓာတ်သဘောတရား2မျိုးဝါယောဓာတ်သဘောတရား2မျိုးအားလုံးသဘောတရားဘယ်နှခုရမလဲ8ခုနော်ဟင်10မျိုးသဘောတရား10မျိုးရပြီထိုခြင်းကမ္မထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဘောဓာတ်ကိုဆက်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီအဘောဓာတ်ကိုနောက်ထပ်နေရတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းရှိပါတယ်။အဘောဓာတ်ဆိုတာကကလတ္တုံကျန်ဓာတ်၃ပါးကိုသူကဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောသို့မဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ကယုတ်စီစိတ်ဝင်နေတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့၃ပါး၊၁ပါးတော့၎င်း၊၂ပါးတော့၎င်း၊၃ပါးလုံးတော့၎င်း၊၃ပါးလုံးတော့၎င်းမထင်ရှားခဲ့ရင်ထိုအဘဒကိုလည်းလည်းကိုယ်ကိုယ်နဲ့ယောဂဝဒရာပုဂ္ဂိုလ်ကရှုလို့ရဖို့ညာနည်းနည်းခက်ခဲမှုရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအဘဒကိုနောက်ဆုံးထားထားပါတယ်။အဘဒကဘွယ်ယိုစီးတဲ့သဘော၊ဘွယ်စီးတဲ့သဘောဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထိုသဘောတရားကိုဘယ်လိုရှုမလဲလို့မြင်ရင်တော့အဲ့ဒီခုရခဲ့တဲ့ပထဝီဓာတ်သဘောတရားကမာကျန်လေးပြောချောပေါ့6ခုဒေဇောဓာတ်သဘောတရားကပူရေသဘောအေးရေသဘော2ခုဝါယောဓာတ်သဘောတရားကထောက်ကန်တဲ့သဘောကျွန်းကန်တဲ့သဘောသဘောတရား2ခုပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရားဘယ်နှခုလဲ10ခုဒီသဘောတရား10ခုကိုထပ်ခါထပ်ခါရှုပါဒီဆုံးကောင်းဆုံးခေါင်းကနေကြီးတော့ခေါင်းကနေကြီးတော့ဂျင်းဖာများစွာတက်ခါတက်ခါရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဖွယ်စည်းတဲ့သဘောဉာဏ်မှသင်္ချာလက်တတ်ပါတယ်အကင်းများနိုင်ဝက်လောက်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်တထိုင်းလောက်ဖြစ်စေဒီသဘောတရား၁၀ခုကိုတက်ခါတက်ခါပဲရှုနေတော့လည်းပဲဖွယ်စည်းတဲ့သဘောကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မပေါ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲကျွမ်းကန်တဲ့သဘောနဲ့မာတဲ့သဘောနှစ်ခုကိုဥစားပေးပြီးရှုကြည့်ပါကျွမ်းကန်တဲ့သဘောနဲ့မာတဲ့သဘောနှစ်ခုကိုဥစားပေးပြီးရှုလိုက်ရင်လည်းထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဖွယ်စည်းနေတဲ့သဘောဒီကုလုံးကိုကျိုးလင်းနဲ့သိထားတယ်ဖွယ်စည်းထားတဲ့သဘောပေါ်လာလိမ့်မယ်နမူနာဖြစ်နေသိနေဆိုရင်ဘယ်ဘက်လက်ကောက်ဘုကညာဘက်လက်ကလေးနဲ့ဆုပ်ကြည့်ပါညာဘက်လက်ဝါးနဲ့ဆုပ်ကြည့်အဲ့ဒီလိုတင်းကျပ်ပြီးနေတဲ့ကျိုးနဲ့သိထားတယ်၊ဖွယ်သိထားတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးသင်္ချာနာလိုက်။ဖွယ်သိတဲ့သဘောကိုတချို့နေရာများမှာအာဘန္ဒနလက္ခဏာဆိုပြီးဒီလိုလဲအထက်ကရများကသုံးထားပါတယ်။ဖွယ်သိတဲ့သဘောလက္ခဏာလို့ပဲသုံးထားတယ်။သို့သောလက္ခဏာရတ္တပိစုပရံပရထံရှုခဲ့ကြတော့သင်္ကတိပိစုပဌာနာ၊သင်္ကဟပိစုပဌာနာကလတ္တုဖြစ်နေတဲ့ပထဝီဓာတ်၊ဒေဇောဓာတ်၊ဝါယောဓာတ်ဒီဓာတ်သုံးပါးကိုပေါင်းစုဖွဲ့စည်းပေးတဲ့သဘောပိစုပဋ္ဌာန်အဖြစ်နဲ့ဖွင့်ဆိုထားတယ်။ပိစုပဋ္ဌာန်ကရှုနေတဲ့ယောဂီဉာဏ်ထဲမှာထင်လာတဲ့အချင်းရာပါပဲ။အဘောဓာတ်ကိုရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာဒီအချင်းရာထင်လာနိုင်မယ်ဆိုတော့ဘယ်ခါကောအထုသဖြင့်ညှို့ထားတယ်လဲလို့မေးရင်တော့ယုတ်ကလကလေးတွေမြင်တဲ့အပိုင်းကိုညှို့ထားပါလေ။ယောဂလိုက်တည်းမမြင်ခင်ကုလိုအပိုင်းမှာယောစီတဲ့သဘောကရှုလို့ရတာသိသင်ရှားတဲ့တို့ယောဂဉာဏ်မှာဒါပြင်းနဲ့ယောဂလကလေးတွေကအလွန်သိငယ်တော့သိငယ်နေတဲ့ယောဂလကလေးတွေကိုမြင်တွေ့နေတဲ့အချိန်ကဒီယောဂလတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာပထဝီအာဘောတင်းသောဝါယောအစရှိတဲ့ဒီဓာတ်သဘောဝါလေးတွေကိုခွဲခြားသိပြပြီးဉာဏ်နဲ့ရှုတဲ့အပိုင်းမှာယောစီမှုသဘောတဲ့ဒီဖွယ်စီမှုသဘောကပုံပြီးခင်းရှားရှားတွေ့တတ်တယ်အရင်လူတွေ့တဲ့ချင်းကြောင့်အတ္တကရံဆရာတော်ကဒီသင်္ဃပိစုပဌာနာဆိုပြီးတော့ကလတ္တုဉာဏ်ယုတ်တရားဉာဏ်ဓာတ်၃ပါးကိုဖွယ်စည်းပေးနေတဲ့သဘောသို့မဟုတ်ကလတ္တုယုတ်တရားတွေကိုဖွယ်စည်းပေးနေတဲ့သဘောဆိုပြီးယောဂီညာမှာထင်လာတဲ့ဥပဌာနာကာရပိစုပဌာန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပိစုပဌာန်အနေအချင်းဖွင့်ဆိုရေးသားထားပါတယ်အဲ့ဒီဖွယ်စည်းတဲ့သဘောကယောဂီဉာဏ်နဲ့မှသင်္ချာလာပြီးဆိုရင်ယောစီတဲ့သဘောကြောင်းဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအကြွေမြန်းပေါ့လေကော။32ခုထာတဲ့ကငွေတို့ချွေးတို့တလိတို့ပြီးတို့အစရှိတဲ့ဒီအာဘဂဝဒတာ12ခုကိုစနစ်တကျရှုထားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီချိန်ကမှဖြစ်ပါစေလွယ်သွား။မရှုထားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့သွားအတွင်းပါအတွင်း သရေများယူကြနေတဲ့နေရာလောက်ကနေစပြီးတော့ယူသီးတဲ့သဘောကိုရွှေ့ကြည့်ပါတကူလုံးစည်းစင်းနေတဲ့သဘောကိုညံနဲ့စိုက်ကြည့်စိုက်ကြည့်လိုက်လို့မှလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မတွေ့ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ထုတ်ဖို့ကိုမလုပ်ရမလဲဘူးတဲ့သဘောလေးနဲ့ပဲဖြစ်စေအေးတဲ့သဘောလေးနဲ့ပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်ဒုက္ခနဲ့သဘောနဲ့ပဲဖြစ်စေကြံတတ်တဲ့ကုကုနဲ့တွဲပြီးရှိပါ။အေးတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောတွေကမိမိကလွယ်လွယ်ကူကူရှုရတတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ရှုရတတ်တဲ့ယောဂီဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဒီပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောတစ်ခုနဲ့ပဲဖြစ်စေတွဲတဲ့သဘောနဲ့ပဲဖြစ်စေတွဲပြီးရှုလိုက်လို့ဆိုရင်ဒီယိုစည်းနေတဲ့သဘောတစ်ခုကိုလည်းညာနဲ့မှလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တွေ့နိုင်ပါတယ်နော်ယူသိတဲ့သဘောကိုတော့ပက္ခရဏလက္ခဏာဆိုပြီးတော့ဒီလိုအထက်ကရမြတ်ကဖွင့်ဆိုထားတယ်။ယူသိတဲ့သဘောဖွင့်သိတဲ့သဘောကအဘောဓ။ပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ။ဓာတ်ကြီး၄ပါး။သဘောတရားက12ခု။အဲ့ဒီ12ခုကိုခုဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အစဉ်အတိုင်းပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တွန်းနာကစရှုထားတယ်နော်။တွန်းတဲ့သဘော၊မာတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောနေတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ်တဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောညှူစည်းတဲ့သဘောပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုလဲ12ခုအဲ့ဒီအစဉ်အတိုင်းလေးလဲပထမရှုခြင်းရှုနေပါနော်အဲ့ဒီအစဉ်အတိုင်းတွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားဟောဒေသနာကမ္မလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုရားဟောဒေသနာစဉ်အတိုင်းရှုခွက်ကိုပြန်ပြောင်းပြီးရှုဖို့ရန်အတွက်အထကရဒီကံမြတ်ကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဘုရားဟောဒေသနာတော်မှာကဘယ်လိုဟောထားတယ်လို့သိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဘုရားကဥနာဇပရံဘိကဝေဘိက္ခုအိမမေဝကာယဓာတုသောပိသဘကတိအတ္တိဣမသမိန်ကာယပထဝီဓာတုအာဘောဓာတုဒေဇောဓာတုဝါယောဓာတုတိဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်။ဒီခဏအိမ်ကြီးထဲမှာညံပြီးဟူသောလက်ကလေးတွင်းပြီးတော့ရရင်ရတဲ့အတိုင်းထိုင်ရင်ထိုင်တဲ့အတိုင်းအိမ်ရင်အိတ်တဲ့အတိုင်းသွားရင်သွားတဲ့အတိုင်းညံနဲ့စိုက်ကြည့်စမ်းပါကြည့်လိုက်ရင်ဒီခဏအိမ်ထဲမှာပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဣဇောဒဝါယောဒဆိုတဲ့ဒီတန်ကြီးတွေရှိတယ်တွေ့လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဟောထားတယ်။မြင်အောင်လည်းရှင်းဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်။အဲဒီဟောစဉ်ကပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဣဇောဒဝါယောဒဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဘုရားဟောထားတဲ့အစဉ်အတိုင်းပြန်ပြီးပြောင်းရှုဖို့လိုတယ်။ဒီလိုရှုဖို့လိုရင်ငါတို့ကအဲဒီအတိုင်းအစဉ်အတိုင်းသင်ပါလာလို့တော့မေးစရာရှိပါတယ်နော်။သင်လို့ရတဲ့ယောဂီများကြရင်တော့သင်ပေးလိုက်ပါလေ။မင်းမြတဲ့ယောဂီဖြစ်နေရင်တော့ဒေါနာလေးကစပြီးသင်ပေးတယ်။ဘာဥပမာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်ပေါ့။ဤ33လုံးမှာကာယခဘေးကစတယ်မှန်ပေမဲ့လည်းဒီကလေးကဝါလုံးတန်းကစပြီးသင်ပေးမှသဘောပေါက်မှဖြစ်ခဲ့ရင်သူ့ကိုဝါလုံးတန်းကစပြီးတော့သင်ရတယ်။ဝါလုံးတန်းကျင့်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးကိုတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ကာယခဘေးကလည်းသင်ပေးရင်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီသဘောပါနော်။ဘုရားဟောဒေသနာကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့သင်ပေးနေတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူးတွန်းတဲ့သဘောလေးကယောဂီအများစုမှရှုမယ်ဆိုရင်လက်ကူတဲ့သဘောရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ဝါလုံးထံကစပြီးသင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ဝါလုံးထံကနေစပြီးသင်လိုက်လို့ကျင့်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂ ਾਇ ခခုရနေစပြီးပြန်သင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်လား။အဲဒါကြောင့်ဘုရားဟောဒေသနာအတိုင်းဝထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဒီအစဉ်တိုင်းရှုရှုမယ်ဆိုတော့မာကြံလေးပြောချောပေါ့မာပြော့ကြံချောလေးပေါ့ဒီလိုတွဲလည်းရတယ်မာကြံလေးပြောချောပေါ့ဒီလိုတွဲလည်းရပါတယ်သို့တော့မာရရှုပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြော့အောင်ရှုရင်နည်းနည်းအချင်းယူရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဉာဏ်ကသိမထက်သေးဘူးကြံတာရှုပြီးတာနဲ့တစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ချောတာကိုရှုမယ်ဆိုလည်းအချင်းနည်းနည်းယူနေရတယ်လေးတာရှုပြီးတာနဲ့ပေါ့တာကိုချက်ချင်းပေါ့အောင်ရှုမယ်ဆိုလည်းအချင်းနည်းနည်းယူနေရတော့ကြားတယ်ရတော့ဂရုပထဝီအုပ်စုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မာကျန်လေးကိုတွေ့လဟုပထဝီအုပ်စုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပျော်ချောပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ဒီလိုနှစ်တွဲတွဲပြီးရှုလိုက်ရင်တော့ယောဂီကဉာဏ်နည်းနည်းထက်သွားတတ်တယ်ခမ်းမြန်မြန်လေးရှုလို့ရတယ်ဘယ်လိုရတယ်လဲမာရတစ်ခုကိုဖန်စိတ်လိုက်တဲ့ဒီပင်နဲ့ထဲမာတဲ့သဘောကျန်တဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောသုံးခုတွဲပြီးတော့ဒီစက်တိုက်ပေါ်တတ်ပါတယ် ပြောတဲ့သဘောတစ်ခုကိုဖန်ပြီးရှုလိုက်ရင်လေပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောသဘောတရား၃ခုသက်တဲ့လုံးလုံးဖက်တဲ့ပေါ်တဲ့အဲဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့အဲဒီရှုခွက်ကနည်းနည်းလေးသွက်တယ်အဲဒီအတိုင်းမှရှုပါဓမ္မကျမ်းလေးပြောချောပေါ့ယူစီဖွဲ့စီဦးအေးထောက်တော်အဲဒီအစဉ်တိုင်းရှုပြီးတော့အရိယမကျန်လေးပြောချောကယုတိပတိပူရေးထောက်တုံးဆိုတဲ့ဒီသဘောတရား၁၂ခုကိုအစဉ်အတိုင်းမာရာရှိရင်လည်းခေါင်းကနေခြေတော့အတိကျန်းတာရှိလည်းခေါင်းကနေခြေတော့အတိလေးတာရှိလည်းခေါင်းကနေခြေတော့အတိသဘောတရားတိုင်းသဘောတရားတိုင်းမှာခေါင်းကနေခြေတော့အတိစက်တဲ့ရှိပါသွက်လာပြီညနေမှတိတ်ချက်နေပြီတမိနေအတွက်မှာခေါင်းက၁၂ခုပြည့်ရင်တစ်ခေါက်ပေါ့နော်တမိနေအတွက်မှာခေါင်းကနောက်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်ရအောင်ကြည်ကြည်ငင်းငင်းချင်းဖြည်းဖြည်းလင်းလင်းသတ်နိုင်ချင်းချင်းရှုနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဒုက္ခကိုမလုပ်ရမလဲအဘောကနေဖြုံကြည့်တဲ့စနစ်ကြောင်းပြပါသကလံအပိအတနာရူပကံယအဝဇ္ဇတောဆိုပြီးတော့အထကရမြတ်ကရှုခွင့်တနည်းဖော်ပြထားပါတယ်မိမိခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ရှုရတယ်ဘာဖြစ်လဲရှုရလဲတရားဝါဒီကငါကြည့်တယ်သူရှိတယ်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတ attva ဉာဏ်အစွဲကလက်အားကောင်းဓကမဋ္ဌာန်းရဲ့ဥဒိချက်ကလည်းပထမဒီတ attva ဉာဏ်ကွာရေးကပထမဥဒိချက်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ခေါင်းကြည့်ရင်ခေါင်းမရှိဓာလီပါကိုကြည့်ရင်ကိုမရှိဓာလီပါလက်ကြည့်လည်းလက်မရှိဓာလီပါခြေတော့ကြည့်ရင်လည်းခြေတော့မရှိဓာလီပါလို့ဒီအသိဉာဏ်ပေါ်အောင်ပထမရှုဖို့လိုနေတယ်လွန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်ရမလဲကိုယ်လောကနေစပြီးတော့အပေါ်နဲ့အောင်မြတ်ပြီးဒီကိုယ်လုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဒီတန်ကြီးလေးပါးကိုစနစ်သဘောတရားစနစ်ကိုယ်ကိုမြင်အောင်ရှုပါခေါင်းကနေဘာဖြစ်လို့ဖြိုးအရှုမခိုင်းတဲ့လို့မေးရင်တော့ယောဂီအများစုကတော့အခက်ခဲလေးရှိတတ်ပါတယ်ခေါင်းကနေဖြိုးပြီးတော့ဒီသဘောတရားစနစ်ကိုယ်ကိုဆက်လိုက်ရင်ခေါင်းကြီးကခဲနေတတ်တယ်ကိုယ်တည်းကိုစိုက်ပြီးရှုလိုက်ရင်လည်းကိုကြီးခဲနေတတ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတမာတိအဖြစ်နှိမ့်သွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်တော်ကနေအပေါ်နဲ့အောင်ပြပြီးဒီကုလုံးကိုငုံပြီးတော့အတွင်းသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုညံစိုက်ပြီးတော့မာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောညှိုးစည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရားကလည်းခုလဲစနေခုအဲ့ဒီစနေခုကိုမြင်အောင်ရှုရပါတယ်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီတဲ့သဘောတရားတွေကဉာဏ်နဲ့မှပြန်တွေ့လို့ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့တသိမ့်တက်သွားပြီအဲ့ဒီလိုရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီညကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနဲ့ရှုဥစွာပါလို့ရမလဲထိုင်နေထိုင်နေမိမိရရှိထားတဲ့အာနာပါနသရုတ်သံသမာဓိထူထောင်ပြရပါတယ်ဒီသမာဓိကိုပြန်ထူထောင်ရတယ်ထူထောင်ပြီးမှဒီတန်ကြီးလေးပါသဘောတရားစနစ်ကိုပရမတ်ခေါင်းကနေခြေတော့အတိသွက်အောင်ရှုရတယ်။ဒါကထင်းထင်းထင်းထင်းလေးကြည့်ရမယ်။ပြီးတော့မှဒီကိုယ်လုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဒီဓာတ်သဘောတရားစနစ်မျိုးကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ရှုရတယ်။ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကပိုင်းယောဂီအများစုမှဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတရားကတော့ခန္ဓာကိုယ်မတွေ့တော့ဘဲနဲ့ဓာတ်အတုံးခဲကြီးအစုပုံကြီးအဖြစ်နဲ့ဉာဏ်ထဲမှာထင်လာတယ်။အဲ့ဒီလိုထင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံကျသွားပြီ။ဓာတ်သဘောတရားအစုပုံမဲ့တွေ့နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမတွေ့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးခံကြသွားပါလိမ့်။အဲ့ဒီချိန်ကမှဒီဓာတ်အတုံးအငယ်အစုပုံကြီးမှာမာဇန်လေးပြောချောပေါ့ယောသိပန်စီပူရထောက်တွန်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားစနစ်ကိုသွက်အောင်ရှုလိုက်လို့ဉာဏ်ကြီးလိုလိုဉာဏ်နဲ့ထင်လာပြီဆိုရင်ထိုချိန်ကမှဘာလုပ်ရမလဲ။မာဇန်လေးပြောချောပေါ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်ယောသိဝတိသဘောတရားနှစ်ခုကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အာဘောဓာတ်ဘူရေသဘောဣရေသဘောသဘောတရားနှစ်ခုကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီဇောဓာတ်ထောက်ကံနဲ့သဘောဒုက္ခနဲ့သဘောဒီသဘောတရားနှစ်ခုကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဝါယောဓာတ်လို့ဒီလိုရှိပါတယ်မာကျန်လေးပြောချောပေါ်ဆိုတဲ့သဘောတရား၆မျိုးကိုမမြင်မဲနဲ့ပထဝီဓာတ်လို့တော့သွားပြီးမရှိပါနဲ့ယုတိပွေသည့်သဘောတရားနှစ်ခုကိုလည်းဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်မကြည့်နိုင်ပဲမမြင်ပဲနဲ့အာဘောဓာတ်လို့သွားမရှိနဲ့ဥရသဘောဣရသဘောတရားနှစ်ခုကိုလည်းဉာဏ်နဲ့မမြင်ပဲနဲ့ပြေဇောဓာတ်လို့သွားမရှိပါနဲ့ ထောက်ခံတဲ့သဘောဒုက္ခနဲ့သဘောနှစ်ခုကိုလည်းမမြင်ဘဲနဲ့ဝါရောတက်လို့သွားမရှိနဲ့ရှုလိုက်ရင်သုကမထမ်းပဲဖြစ်မယ်တကယ်ဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းကြည့်တဲ့ကမထမ်းဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးသုကမထမ်းကတော့တကယ်လိုလားတောင့်တနေတဲ့ရုပ်အစစ်ပရမတရားတွေကိုမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါမလားမရှိနဲ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်ရင်ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါရောဓာတ်ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်မနည်းမမြန်ရှိပါတယ်ဉာဏ်လွင့်ရင်လည်းဓာတ်တို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာတွေကမထင်မရှားဖြစ်နေတတ်တယ်နည်းလွင့်ရင်လည်းကမ္မထံလမ်းဆုံးကိုမရောက်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီနေရာမှာပုံပြီးသတိထားတဲ့နဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ခုလိုတည်းကြီးလေးပါဖြင့်သမာဓိကိုပြန်ပြီးထူထောင်နေတဲ့အပိုင်းမှာဓာတ်ကြီးလေးပါးရဲ့ပြင်ပအာယုံမှန်သမျှကိုမရှိပါနဲ့ဆိုပြီးအထက်ကရာစီကံမြတ်ကစီကံသမပိပေးထားပါတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးရဲ့ပြင်ပအာယုံကိုသွားရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဓကမတန်ဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဘူးဒီအချိန်ခါလေးပြောတာနော်ရှုတဲ့အချိန်ခါတော့ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုကဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့သမာဓိထူထောင်စအချိန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ထိုအချိန်ခါမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓာတ်ကြီးလေးပါးရဲ့ပြင်ပအာယုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်မြင်တဲ့အာယုံကြားတဲ့အာယုံနားတဲ့အာယုံအစကြည့်တဲ့ပေါ်ရပေါ်ရတွေကိုလိုက်ရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့ထူထောင်နေတဲ့သမာဓိဒီဘေးချော်သွားတဲ့အတွက်အစဉ်အတန်းမှီနေတဲ့စံချင်းမီသမာဓိဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်နော်ခုကသမာဓိထူထောင်ဓာတ်ကမ္မထံကဖြင့်သမာဓိထူထောင်ခဲ့ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဓာတ်ကြီးလေးပါးရဲ့ပြင်ပအာယုံတွေကိုမရှုပါနဲ့သူမြင်ပြင်ပအာယုံဒီပညာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပရမတရားတွေလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဉာဏ်ဤအာယုံကိုမျှဒီအချိန်ခါမှာမရှိပါနဲ့ဆိုပြီးအလွန်အရေးကြီးတဲ့စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုချက်မှတ်ပေးထားပါရယ်အဲဒီစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ကိုရိုသေစွာလိုက်နာဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်အဲဒီလိုတကြီးလေးပါအပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကိုညှောစွာကပ်ပြီးဒီနည်းအောင်ကျိုးသွားလိုက်တဲ့အခါမှာအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းဖြင့်သရတ္ထသမာဓိကိုအခြေခံပြီးမှဒီဓကမ္မဋ္ဌာန်းကိုကုလာတဲ့အတွက်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့သမာဓိဖြစ်ဖို့ကတော့သိမ့်မခက်ဘူးသို့သောအာနာပါနသရတ္ထသံကိုဝိပဿနာ၏အခြေပါရကအဖြစ်နဲ့သမာဓိမထူထောင်ပဲဓာတိလေးပါးဖြင့်စတင်ပြီးသမာဓိထူထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့တော့တချို့တချို့ယောဂီများမှဒီဘက်မှနည်းနည်းသမာဓိဖြစ်ဖို့ရန်ခက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတတ်ပါတယ်လွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတတ်ပါတယ်ဘာပေါ်မှာခြေတည်ပြီးခက်ခဲရတယ်လွယ်ကူရတယ်လို့မြင်တော့အတိတ်ကဖြစ်ခြင်းရှိပုခဲ့တဲ့ပါရမီအရှင်အဝါရီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်လွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါတယ်ပါရမီကတော်တော်လေးရင်ကျောင်းလာပြီးဆိုရင်တော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သမာဓိဖြစ်တယ်ပါရမီကအနည်းငယ်အံ့မြော့နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးပြင်ပမှန်ကြိုးစားရတဲ့သဘောရှိပါတယ်မဟာသီဝမထင်ရကြီးတို့လိုပေါ့နော်နေပေါင်း30လောက်ကြိုးစားရတယ်လို့ပေါ့တော်တော်လေးပြင်ပမှန်ခံပြီးတော့ကြိုးစားရတဲ့သဘောတော့ရှိတယ်။ဒါတော့အဲ့ဒီလိုကြိုးပမ်းတဲ့အပိုင်းလေးမှာစိတ်ကတဏှာကြီးလောက်တော့ငြိမ်ပြီးဘလောက်ငြိမ်တယ်လို့မေးရင်တော့တဏှာကြီးလောက်ဆယ်တိုင်းလောက်အထိငြိမ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလုပ်တဲ့နေလဲ။ထိုခြင်းကမှာပန္နတိသမတိတ်ကမအမိနာမပညာတွေကိုကြော်လွန်လွန်မြောက်သွားအောင်ဖြစ်ပါအမိနာမပညာဆိုတာကဘာ၄လဲပထဝီဓာတ်ဆိုတဲ့နာမည်အာဘောဓာတ်ဆိုတဲ့နာမည်ဒီဇောဓာတ်ဆိုတဲ့နာမည်ဝါယောဓာတ်ဆိုတဲ့နာမည်အဲ့ဒီနာမည်တွေကိုကြော်လောက်တော့အောင်ပြင်ပါဘာပြောလို့လဲနာမည်အပေါ်မှာတောင်းတင်မနေသေးတဲ့ဓာတ်သဘာဝလက္ခဏာသဘာဝလက္ခဏာအပေါ်မှာဥစားပြပြီးရှုပါလို့ဒီလိုပြောတယ်စိတ်ကသိငြိမ်လာပြီးဆယ်တိုင်းလောက်အတိဇက်တဲ့ငြိမ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိကခန္ဓာကြီးစွန့်အင်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပထဝီဓာတ်မှာမာတဲ့သဘော
3: အာဘောဓာတ်မှာယူစည်းတဲ့သဘောဤဇောဓာတ်မှာပူတဲ့သဘောဝါယောဓာတ်မှာထောက်ခံတဲ့သဘောပေါင်းလိုက်တော့သဘောဘယ်နှခုလဲ၄ခုအဲ့ဒီသဘောတရား၄ခုကိုဥစားပေးရှုနေပါသို့တော့အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အခါမှာတချို့ယောဂီတွေကမာရတဘောကြီးကလွန်ခဲ့လာပြီးခေါင်းကြီးတစ်ခုလုံးခဲနေတဲ့ထိုချိန်ကမှခန္ဓာကြီးမရှိဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီအခါမျိုးကျရင်မလုပ်ရတယ်လေ။ပြော့တဲ့သဘောပြောင်းဆက်ပြရတယ်။အဲ့ဒီလိုစိတ်နိုင်အောင်အတွက် မာကျန်လေးပြောချောပေါ့ယုတိဝဲစီပွေးတော်တော်ဆိုတဲ့သဘောတရားစနစ်ကိုယ်ကိုအချိန်ပြည့်ရှိလို့ရအောင်တော်တော်လည်းလည်းဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပါဆိုပြီးပထမခန်းချရတယ်နော်အခုလိုအခက်အခဲဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာအသုံးချရမယ်လက်နဲ့ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တအုပ်ဆိုကြပါစို့သူကထိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားထိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်

0: အဲသူ့ကိုဘုန်းကြီးကပြောလိုက်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကနောက်တစ်ခိုင်လာလျှောက်တယ်တပည့်တော်အဲ့ဒီနေရာမှာသင်းသင်းချာချာစိုက်ကြည့်လိုက်တော့မာတဲ့သဘောနဲ့ပူတဲ့သဘောတွေကသိလုံခဲနေတယ်ဗျာကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းတရားတိုင်းနဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီနေရာကိုပဲပြန်ပြီးတော့ deliver စိုက်ပြီးတော့ပြောတဲ့သဘောနဲ့အေးတဲ့သဘောနှစ်ခုကိုဥစားပေးပြီးတော့ခက်ကြရရှုပါတန်တဲ့တက်တွေကိုခိတ္တရက်ဆိုင်ထားပါလို့သူကအကြံဉာဏ်ပေးလိုက်ဓာတ်ဓာတ်ချင်းပြန်သိနေပါအဲဒီလိုအကြံဉာဏ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှခொနကမာတန်လေးပြောချောဖို့ယုတ်စီဖွင့်စီပွေးတော်တော်ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရား၁၂ခုကိုသွတ်သွတ်လဲ့လဲ့ကြည့်ရှုထားနိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ငါကလည်းအကြောင်းတစ်ခုပေါ့သူကလည်းအတိတ်ကပါရမီအရှင်ဝါတော်တော်လေးအကောင်းနဲ့ရောက်ပြီးတော်ကောင်းတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြောတဲ့သဘောနဲ့ပူတဲ့သဘောဒီနှစ်ခုကိုဥစားပေးပြီးစိတ်လိုက်ထားနဲ့နိုင်အောင်ရှုနိုင်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမာတဲ့သဘောချင်းမာတဲ့သဘောနဲ့ပူတဲ့သဘောတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းယော့ပြီးတော့နာကျင်ကြိတ်ခဲနေတဲ့သဘောတရားတွေလည်းယော့ကင်းသွားတယ်။အဲဒီအချိန်ကကစားပြီးနောက်ထပ်ဝိပဿနာပဲရောက်တဲ့အထိဆက်လက်အထောက်တော်လဲဘယ်တော့မှဒီနာတဲ့ဒုက္ခတဏှာမှာပေါ့လေနာတဲ့ကျင်းတဲ့ကြိုက်ခဲတဲ့ယောဂပြန်မပေါ်တော့ဘူးဆိုပြီးဒီလိုပြောတယ်။သို့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီလိုဖြစ်နေသလားလို့ဒီလိုတော့မေးပြန်ရှိတယ်နော်။မဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါတယ်။နမူနာဖြစ်နေဆိုရင်ပေါ့ဥစဉ်တို့ရဲ့သုံးလောကဒုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာတဲ့ဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုတက်တက်ချင်းပြန်ရှိအောင်နဲ့ဒီခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်ပျောက်သလားမပျောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ကအကျိုးပေးနေတဲ့ကံအရှင်ဝါတတ္တိကထင်မြင်နေတယ်ကံအရှင်ဝါလေးကယောနဲ့သွားရင်တော့ပျောက်ကောင်းပျောက်နိုင်တယ်ပေါ့ကံအရှင်ဝါကထင်မြင်နေတယ်ဘုရားရှင်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်ကမရဏန္တိကဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်သိချင်းလျင်အဆုံးအပိုင်းချမ်းရှိတဲ့ဝိညာဉ်သိမှပျောက်မသိမချင်းဘယ်တော့မှမပျောက်တဲ့ဝိညာဉ်မျိုးဖြစ်ဘုရားရှင်မန္တမဒီလိုဝေဒနာမျိုးရှိသေးတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းဒီလိုဝေဒနာမျိုးတွေမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားယူတဲ့ဝေဒနာအလုံးပြောက်ရမယ်ဆိုရင်ပုံသင်စည်းကမ်းတတ်မှချက်ချထားဖို့တော့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အတိတ်ကအကျိုးပေးနေတဲ့အကုသို့ကံလေးကအရှင်ဝါယောနဲ့လာလို့ကုသို့ကံလေးကိုဇက်တိုက်သမာတိဆိုတော့ဇက်တိုက်ယူပန်းလိုက်တဲ့အခါကုသို့ကံအရှင်ဝါတွေကအကောင်းရင်လည်းဒီအကုသို့ကိုပဲနှိမ့်နေဆွမ်းအားရှိတယ်တော့ရှိပါတယ်နော်ကဲဒီမှာယောဂီပြောရင်နောက်ထပ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုပေါ့ဒီကမာကြီးတူပဲသူလည်းယောဂိတာပေါင်းတော်သုံးနေပြီပရိသတ်သောတာဒီပုံစံအတည်းအမြဲဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပုံစံလဲမျက်စိမှိတ်လိုက်ပြီဆိုရတဲ့ကောင်းကြီးခဲနေတယ်မျက်စိမမှိတ်ရဘူးတရားတိုင်မဲ့ဆိုပြီးမျက်စိမှိတ်လိုက်ရင်ကောင်းကြီးခဲနေပြီဘယ်လိုမှဖြေလို့မရဘူးဒီမြတ်တော်ကောင်းကြီးကသူ့တက်ကုလိုပေါ့စီကအတိုင်းပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောတန်လေးနေသင်ပေးတယ်နေအောင်ရှုပါဆိုပြီးတိုက်တွန်းတယ်စထိုင်ထိုင်ချင်းပြော့တာချောတာပေါ့တာအမြဲရှုဆိုင်တယ်။နေရ3ရက်လောက်တော့ရှုလို့နိုင်တယ်။4ရက်5ရက်လောက်ကျတော့မနိုင်မြန်ဘူးခဲနေတယ်။ယူစားပြီးရှုကြည့်ပါပြန်ခဲမြန်တယ်။နိုင်လိုက်မနိုင်လိုက်နိုင်လိုက်မနိုင်လိုက်နောက်ဆုံးတော့သူကမနိုင်ဖြစ်ပြီးထွက်ပြေးရော။နောက်တစ်ချိန်တနည်းနည်းကြပြန်လာပြန်တယ်။ဒီပုံစံတိုင်းပဲသင်ပေးတယ်မနိုင်မြန်ဘူးပြန်ပြေးပြန်နောက်တစ်ချိန်လာပြန်တဲ့မနိုင်မြအောင်ပြန်ပြပြန်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိနိုင်ဘူးနော်ရှိနိုင်ပါလေဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အတိတ်ကအကျိုးပေးနေတဲ့အကုသိုလ်ကအချိန်ဝါးတွေကအကောင်းနေတဲ့အချိန်ခါဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုန်းကြီးတို့ဒီဒုက္ခတဟကုတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ပေါ့ခုကခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နာကျင်ကြိမ်ခဲနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပဲဒီဒုက္ခတကုတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဒီအာဟိအကုသလဝိပယ်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဟိအကုသလဝိပယ်စိတ်ဆိုတာကအတိတ်ဘဝတစ်ခုကပြုစုပြည့်စုံခဲ့တဲ့အကုသို့ကံအရှင်းအဝါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ရှင်းရတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တယ်။ဒီအကုသို့ကံအရှင်းအဝါတွေကတိတ်အကောင်းနေပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အကျိုးကဆက်လက်ပြီးဖြစ်နေမှာပဲ။အကုသို့ကံအရှင်းအဝါတွေကလည်းယုံနေတဲ့မိမိကလည်းကုသိုလ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးကြိုးပမ်းနေဆိုကြသူထိုးခြင်းခံပါကုသိုလ်ကံကဒီအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကိုဖြတ်တော့နှိမ့်တဲ့ဇွန်အားလေးတွေပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ်လာတတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကျင့်ကြံပြောလို့တော့မရဘူးနော်။ဒါကြောင့်ခုဒီတန်ကြီးလေးပါဖြင့်သမာဓိထွန်းတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာလည်းတခါတရံခုနကပြောသလိုပေါ့။စိတ်ကတော်တော်ညင်ဝတ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာ မာရတဲ့သဘောယူစီတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောထောက်တဲ့သဘောဆိုတဲ့ဒီသဘောတရား၄ခုကိုဥသပိပိပြုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များအဖို့ဓာတ်အတုံးခဲကြီးကိုသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီအတုံးခဲကြီးကိုတွေ့လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဒီအတုံးခဲမှာပဲမာကြမာရတဲ့သဘောယူစီတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောထောက်တဲ့သဘောတွေကိုဆက်ပြီးရှုလိုက်လို့ရှင်းရင်မကြခင်အဖြူတွေ့တတ်ပါတယ်မိကိုရောင်တော်လဲတွေ့ခြင်းတွေ့တတ်ပါတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာတော့ခုနကလိုအခက်ခဲတွေရှိနေရင်တော့မာနေပြောတဲ့သဘောပြောဆက်ရယူစီမှုကတိတ်အားကောင်းနေဖွဲ့စည်းမှုသဘောပြောဆက်ပြရပူတဲ့သဘောတွေကတိတ်အားကောင်းနေအေးတဲ့သဘောပြောဆက်ပြရထောက်ကန်တဲ့သဘောတွေကတိတ်အားများနေတွန့်ကန်တဲ့သဘောလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိမ့်ပြရဒါလေးလုံးမမရရင်တော့ပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ်တဲ့သဘောလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိမ့်ပြရပါတယ်တခါတည်းတွန့်ကန်မှုတွေကတိတ်အားကောင်းပြီဆိုရင်လည်းထောက်ကန်တဲ့သဘောနဲ့ပြောင်းထိမ့်ပြရဥပမာလေးတစ်ခုပြောရင်ဒီလိုသဘောပေါ်မှာဆံရွက်ကလေးတစ်ခုတင်ထားတယ်လေကလည်းတိုက်တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဆံရွက်ကလေးကတစ်ဖက်ဖြစ်နေလှုပ်နေတော့ငြိမ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်မလှုပ်ဘူးနေတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုနဲ့ဖိထားလိုက်ရထိုအချိန်ကမှထိုဆံရွက်ကလေးကငြိမ်ပါအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီတွန်းတဲ့တက်တယ်ကိုသူတို့ကတစ်ဖက်သာရှုလိုက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလှုပ်ပြီးခါနေရောအဲ့ဒီအချိန်ကမှလေးတဲ့တက်နဲ့ကြောင်းပြီးခင်းပြရတယ်လေးတဲ့သဘောကိုစိုက်လိုက်တဲ့တစ်ပြေနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာတွန့်ကန်နေတဲ့တက်တွေကပြင်းပြီးညော့ပြီးတော့ငြိမ်ပတ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုအခက်ခဲလေးတွေကြီးတဲ့အတွက်တန်သဘောတရား၁၂ခုကိုစုံစုံသင်ပေးနေအပြင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသင်ပြတဲ့ယောဂီတို့ကောင်းကတမာရီဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာကြီးစွန့်အိမ်တွေကလည်းပေါ်လာပြီးတဏှာကြီးနှနာကြီးစသည်ဖြင့်ဓာကြီးလေးပါအာယုန်နဲ့စိတ်ကိုညီဝတ်စွာကတ်ထားနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ခန္ဓာကမာရတဲ့ဘောယုံကြည်တဲ့ဘောပူတဲ့ဘောထောက်တဲ့ဘောဆိုတဲ့ဒီဘောတရား၄ခုကိုဥစားပြီးပြီးတော့တမာရီဆက်လက်ပြီးထူထောင်ပါထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာမိကိုရောင်လို့ညစ်ထက်တဲ့အယောင်တစ်ခုတွေ့နေတယ်ဒီကိုလုံးကိုခြုံထားတဲ့ဘောနင်းနေနင်းကိုနှင်းဝင်လေးကတောင်းနေကိုအုပ်ဆိုင်ထားတဲ့ပုံစံလုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒီအခုငွေတွေကအုပ်ဆိုင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးညံနေတင်တာတက်တယ်အဲ့ဒီလိုထင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေမူလရှုနေကြတက်ကူတော့မထွက်ပါနဲ့သူ့ကိုယ်လည်းဘာမှသိပြီးတော့အာယုံမပြုတ်နဲ့ဟောဘာဖြစ်လို့လဲဝဇ္ဇမှာမခိုင်မြဲတတ်တဲ့သဘောရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုဆက်ပြီးဓာတ်ကြီးလေးပါဖြင့်သမာဓိထွန်လိုက်လို့ရှိရင်သမာဓိစွန့်ရင်ကထက်လာတဲ့အခါဝါဘဆိုင်လိုဖြူနေတဲ့အဖြူသွားတွေ့အဲ့ဒီအဖြူကလည်းနိုင်ရွက်တဏှာကြီးလောက်ခိုင်ကနေပြီဆိုရင်တော့ခိုင်ကနေပြီဆိုရင်တော့တချို့တချို့ဘာဝီရင်းညောင်းနေတဲ့သရောကောင်းဖြစ်ဖြစ်ရင်တော့အဲ့ဒီအဖြူမှလည်းဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှုလို့ရတတ်ပါတယ်။သဘောမပေါက်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအဖြူကလည်းနိုင်ရွက်တဏှာကြီးလောက်ခိုင်ကနေပြီဆိုရင်တော့မလုပ်ရမလဲ။ဒီကုလုံးမှရှုနေကြအတိုင်းမာတဲ့သဘောကိုခြုံကြည့်လိုက်ဒီအဖြူမှမာတဲ့သဘောကိုခြုံကြည့်လိုက်။ဒီကုလုံးမှမာတဲ့သဘောကြည့်လိုက်ဒီအဖြူတုံးကြီးမှမာတဲ့သဘောကြည့်လိုက်အဲ့ဒီလိုထက်ကထက်ကကြောင်းကိုရှုပြရတယ်။ရှုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်လာမလဲ။ဒီအဖြူတော်ကြီးမှလည်းမာတဲ့သဘောကိုလွယ်လွယ်နဲ့သဘောပေါက်တတ်ပါလားမာတဲ့သဘောသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်နောက်ထပ်သဘောတရားတစ်ခုတို့ကြည့်ကျန်းတဲ့သဘောဒီကိုယ်လုံးမှခြုံပြီးမာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောစိုက်လိုက်အဲ့ဒီအဖြူတော်ကြီးမှမာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောစိုက်လိုက်အဲ့ဒီလိုတက္ကတက္ကရှုရင်မာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောနှစ်ခုဒီအဖြူတော်ကြီးမှလည်းသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်သို့တော့ဒီအဖြူသည်အပြင်းမှပေါ်နေခဲ့ရင်တော့မစိုက်ပါနဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကဝါကွမ်းဆိုင်လိုအဖြူတော်ကြီးဖြစ်နေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမတွေ့တော့ဘူးဆိုမှဒီခန္ဓာအိမ်မှာရှိတဲ့အဖြူတော်မှလာဆိုင်ပါအပြင်းပိဒါမရှုကောင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသွားရှုခဲ့ရင်အဲ့ဒီအဖြူကဒီသင်္ခါမှာအာထုဇဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအဖြူကြီးအစိုက်မခံတတ်ဘူးစိုက်လိုက်တာနဲ့တဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားလို့ရှိရင်နောက်တော့ဘာရှုမှမသိဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာအိမ်မှာအဖြူတော်ကြီးဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအဖြူတော်မှမာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောနှစ်ခုသဘောခန္ဓာအိမ်ကြီးမှာမာရတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောနှစ်ခုရှုလိုက်အဖြူတော်ကြီးမှာမာရတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောနှစ်ခုရှုလိုက်ဒီလိုပြောင်းကြည့်အဖြူမှာမာရတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောသဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုထပ်တို့ကြည့်မာရတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောဒီကိုယ်လုံးကိုကြုံပြီးမာရတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောရှုလိုက်ရှုနေကြအတိုင်း အဖြူတော်ကြီးမှလည်းမာတဲ့သဘောကျန်တဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောသုံးခုမြင်အောင်ဆက်ရှုတယ်။အဲဒီနေ့စနစ်ဖြင့်တဖြည်းဖြည်းတိုးတော့ပါတိုးတော့လိုက်တဲ့အခါဒီကိုယ်လုံးမှမာတဲ့သဘောကျန်တဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောယူစည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောကြီးတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောတရားစနစ်ခုကိုသဘောပေါက်သလိုဒီအဖြူတော်ကြီးမှလည်းအဲ့ဒီစနစ်ခုလုံးကိုသဘောပေါက်အောင်တစတစတိုးပြီးတော့ရှုပါရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမဖြစ်လာလေအဲ့ဒီအဖြူတော်ကြီးမှမာကျန်လေးပြောချော့ပေါ့ယောစီပစီပွေးထောက်တော့ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားစနစ်ခုကိုလုံးလုံးကူကူသွတ်သွတ်လက်လက်နဲ့ပြန်တူလုံးလုံးညာနဲ့တွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုပြန်တူလုံးလုံးညာနဲ့ထင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီအဖြူတုံးကြီးမှာတည်ရှိနေတဲ့မာကျန်လေးပြောချောပေါက်ကိုကြည့်ပြီးပထဝီဓာတ်ယောစီဝစီကြည့်ပြီးတော့အဘောဓာတ်ပူအေးကြည့်ပြီးတိသွန်းဓာတ်ထောက်တွင်းကြည့်ပြီးဝရောဓာတ်လေးချက်ပြောင်းရှုရတယ်။လေးချက်ပြောင်းရှုလိုက်လို့စိတ်ကငြိမ်ကပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာတဏှာကြီးနှစ်နာရီစက်ပြီးဖြင့်ငြိမ်လာပြီဆိုရင်တော့မာတဲ့သဘောယောစီတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောထောက်တဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုဥစားပြီးရှုပါအဲ့လိုဦးစားပေးစရင်းနဲ့ရှင်းလိုက်လို့ချင်းဒီအဖြူတော်ကြီးကဘာဖြစ်သွားတတ်တယ်လဲရေခဲတုံဖန်တုံမှန်တုံလို့ဤသွားလိမ့်အဲ့ဒီအကြီးမှလည်းဒစင့်တက်ပြီးယောဂီတော်ကောင်းကမာကျန်လေးပြောချော့ပေါ့ယောစီပဲစီဘူရီတော်တုံဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားစနစ်ကိုမြင်အောင်ရှုရပါတယ်သဘောတရားစနစ်ကိုမြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမှာလေးချက်ပြန်ပြောင်းရတယ်မာကျန်လေးပြောချော့ပေါ့ကိုကြည့်ပြီးပထဝီဓာတ်ယောစီပဲစီကိုကြည့်ပြီးတော့အဘောဓာတ်ဦးအေးကိုကြည့်ပြီးဒီဇောဓာတ်ထောက်တွန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဝါယောဓာတ်လင်းချက်ရှုရတယ်။လင်းချက်ရှုလိုက်လို့တွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာမာတဲ့သဘောယိုစီးတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောထောက်တဲ့သဘောဆိုတဲ့ဒီသဘောတရား၄ခုကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ရှုနေပါ။ရှုလိုက်လို့ရှိရင်တော့နော်။အဋ္ဌကပါရမီတတော်လေးအရှင်ဝါအကောင်းနေတဲ့ယောဂီတတော်ကောင်းများဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရှင်ဝါကောင်းနေဆိုတာကတော့အတိဘဝထိုးထိုးမှလည်းယုတ်ကမထနဂမထတွေကိုသတိတဲ့ကြရှုပွက်တတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထိုးချင်းခံမကလအမှုန်လေးတွေလွယ်လွယ်နဲ့တွေ့တတ်ပါတယ်မတွေ့ဘူးဘာလို့မလဲမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာအာကန္တဓာတ်ကိုမြင်အောင်ရှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီအာဂတဓာတ်ကိုရှုဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုရင်ကလည်းမဟာယဝလောဝရသုတ်တံမှာလည်းဟောထားပါတယ်။ရှင်ယဝလာကိုဓာတ်ချုပ်ပကမထံမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တယ်။ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်အာဂတဓာတ်ဝိညာဏဓာတ်ဆိုပြီးဓာတ်ဘယ်နှပါလဲဓာတ်6ပါ။အဲ့ဒီမှာအာဂတဓာတ်ကိုရှုဖို့ဘုရားဟောလိုက်တယ်အလားတူပဲပုဂ္ဂိုလ်တတိအမျိုးကောင်းသားကိုမြတ်စွာဘုရားဓကမထံဟောတဲ့အပိုင်းမှာလဲဒီဓချုပ်ပကမထံကိုပဲဟောပြပါတယ်အလားတူပဲတာဝရိသာနတ်ပြည်မှာအမိဓမ္မဒေသနာတော်ကိုဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့အပိုင်းမှာလဲတာဝရိသာနတ်ဥဆောင်နေတဲ့ဘောင်းလောကရတခွင်မဆက်ရောက်လာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ဖြစ်ကြတဲ့နတ်ပြည်မှာအပေါင်းအလုံးကိုလဲဓချုပ်ပကမထံဟောတဲ့အပိုင်းမှာဒီဓချုပ်ပကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြတော်မူခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဒီဘုရားရှင်ကအာဂတဓာတ်ကိုရှုဖို့ဟောတယ်အာဂတဆရာကပါလဲယုတ်ကလတို့ရဲ့အကြာအပေါ့နော်ဘာကိုအာဂတဓာတ်လို့ခေါ်လဲယုတ်ကလတို့ရဲ့အကြာအပေါ့နောက်တနည်းပြောရင်တော့သူ့ကိုပရိစ္ဆေဒယုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ယုတ်ကလတစ်ခုနဲ့ယုတ်ကလတစ်ခုကိုကွဲပြားသွားအောင်ပိုင်းခြားပေးတတ်တဲ့ယုတ်လို့ဒီလိုပါဒပြန်ထားတယ်ဒါကယုတ်ကလတခုဒါကယုတ်ကလတခုလို့ကွဲပြားတော့အောင်ပိုင်းခြားပေးတယ်ဒီအာဂတဓာတ်ကပိုင်းခြားပေးတယ်ဒါဒီလိုပိုင်းခြားပေးခြင်းကြောင့်ဒီအာဂတဓာတ်ကိုပရိစ္ဆေဒယုတ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအာဂတဓာတ်ကိုရှုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားတာကဒီယုတ်ကလခေတ္တကအာဂတဓာတ်ကိုမြင်မှဒါကယုတ်ကလတခုဒါကယုတ်ကလတခုဒီလိုခွဲခြားသိပြပြီးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်မယ်အာဂန္တတ္တကိုမမြင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကဒီယုတ်ကလကလေးတွေကိုမြင်နိုင်ပါမလားမမြင်နိုင်ဘူးသို့တော့ဒီနေရာမှာဒီလိုဖန်တုံးမှန်တုံးလို့ကြီးနေတဲ့အကြည်တုံးကြီးဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့ပတ်သက်လို့တချို့ကတန်လျာရှိခြင်းရှိမယ်ဒီဘိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအတ္တကရမှာအာဒါတမန္တရံဝိယဆိုပြီးဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့သတိချာချာဖွင့်ဆိုထားပါတယ် ဝိသုဒ္ဓိမေအတ္တကတာခန္ဓာ၅ပါးကိုရှင်းလင်းတင်ပြတဲ့ခန္ဓာအနေဒိတာအပိုင်းရူပခန္ဓာအပိုင်းမှအတိအကျဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ရင်းမုံမှန်အပြင်းလို့ကြည်လင်နေတဲ့အကြည်တက်တွေပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုအကြည်ရောက်၅ခုကိုရှင်းထားတယ်ယောလောကမှာဘုရားရှင်ဒီအကြည်ရောက်ဘယ်နှမျိုးဟောသွားတယ်လို့မေးရင်၅မျိုးဟောသွားပါတယ်သက္ခုပတာရမျက်စိအကြည်သောတာပတာရနာအကြည်ကာနပတာဒနာအကြီးယေဝပတာဒလယာအကြီးကာယပတာဒကိုအကြီးဆိုပြီးအကြီးယုတ်ဘယ်နှမျိုးဟောလဲ၅မျိုးအဲဒီအကြီးယုတ်တွေကိုညာကမထက်သေးဘူးတဲ့ခုနေယောဂီတွေမိမိတို့လက်ကိုမိမိတို့ပြန်ကြည့်လိုက်ပါအဲဒီလက်မောင်းကြီးဟာတစ်ဆက်ထဲလို့မမြင်ဘူးလားမြင်နေတယ်နော်ဒီလေးချာချာစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်အဲဒီလက်မောင်းမှာမွေးညင်းပေါက်ကလေးတွေမရှိဘူးလားရှိနေတယ်အပေါက်အကျမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှတ်တမဲ့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့တစင်ထဲလို့မထင်ရဘူးလားထင်နေရအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကဓာကြီးလေးပါရှုလာပြီဉာဏ်ကသိအလွန်ကြီးမထက်သေးဘူးထိုချိန်ကမှဓာကြီးလေးပါကိုအစုလိုက်အပုံလိုက်ကြီးအတုံးလိုက်အခက်လိုက်ကြီးတွတ်တွေ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှနောက်ဆုံးခန္ဓာကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအကြီးအတုံးခဲကြီးတွတ်တွေ့ပြီဘာအကြီးလဲလို့မေးတော့ကောနကအကြည်ယုတ်ကိုဘုရားရှင်ဘယ်နှမျိုးဟောထားတယ်၅မျိုးအဲ့ဒီအကြည်ယုတ်၅မျိုးထဲမှာသက္ကုအကြည်ဓာတ်ကတော့မျက်လုံးအိမ်အတွင်းမှာပဲရှိတယ်နားအကြည်ဓာတ်ကလည်းနားအတွင်းမှာပဲရှိတယ်နှာခေါင်းအကြည်ဓာတ်ကလည်းနှာခေါင်းအတွင်းမှာပဲရှိတယ်ရှားအကြည်ဓာတ်ကလည်းရှားအတွင်းမှာပဲရှိတယ်ဒါပြင်းနဲ့လို့ကိုယ်အကြည်ဓာတ်ကြတော့ဒီကုလုံးအနှံပြရှိတယ်လက်ကလေးနဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိထိကြည့်ပါထိလို့သိနိုင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီကာယအကြည်ဓာတ်ရှိတယ်ဒီလိုကာယအကြည်ဓာတ်ရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဒီကာယအကြည်ဓာတ်ဥဆောင်နေတဲ့အကြည်ဓာတ်ရုပ်အကြည်ဓာတ်၅ခုကိုအာကာသကိုမြင်အောင်မရှုနိုင်သေးတဲ့အခါအတုံးလိုက်အခက်လိုက်ကြီးတွတ်တွေ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုအတုံးလိုက်အခက်လိုက်ကြီးတွေ့နေတဲ့ယောဂင်သရောကောင်းကအာကာသဓာတ်ကိုမြင်အောင်ထိုးဆက်ပြီးတော့လင်းအောင်ကြီးစွန့်ရင်အကူကြီးနဲ့ထိုးဆက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါအာကာသဓာတ်ကိုလည်းမြင်ရောဒီယုတ်ကလတည်းလည်းတွတ်ပြီးတော့တွေ့ရော။အဲဒီယုတ်ကလကလေးတွေတွေ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘက်မှာလဲတူးနဲ့တူးမတူးတတ်ပါဘူးတချို့ကသကွဲစီလောက်ဆန်းစီလောက်စက်ပြည့်ပြည့်အတုံးလိုက်အခက်လိုက်ကလေးတွေခန့်ကြီးကြီးလေးတွေစက်တွေ့တတ်တယ်တချို့ကြတော့လဲဂရိဘာအနဲ့ပေါ်မှာအလွန်သေးငယ်တဲ့စိန်စီလေးတွေကိုစိန်လေးတွေကိုစီချဲထားသလိုသွားပြီးတွေ့တတ်ပါတယ်အာဃာတကိုထိုးဆက်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြင်းနေရတယ်လဲလို့မေးတော့ညာကသိပြီးမထည့်သေးတော့အတုံးခဲကိုခက်သေးသေးသွားတွေ့ခြင်းဖြစ်တယ်အမုံအထိကလတ်အထိအစင်တိပြုံးနေလည်းမရောက်ဘူးဒါကအကြောင်းတစ်ခုနော်ဂရိဘာရောင်အနဲ့ရောင်ပေါ်မှာစိနေစီခြေထားတယ်လို့ဘာကြောင့်ဒီအနဲ့ရောင်နဲ့ရောတွေ့နေရတယ်လဲလို့မေးရင်တော့ခန္ဓာအိမ်မှာဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းကြီးတဲ့ယုတ်ကလလည်းရှိတယ်မကြီးတဲ့ယုတ်ကလလည်းရှိတယ်ကြီးတဲ့ယုတ်ကလနဲ့မကြီးတဲ့ယုတ်ကလကသံမုံနဲ့ဇနွဲ့မုတ်ကိုသမအောင်ယောတိစုပုံထားတယ်လို့ခန္ဓာအင်းတစ်ခုလုံးမှာအနှံ့ပြရှိတယ်။အဲဒီလိုရှိနေတဲ့အချိန်ကကြတော့ကြီးတဲ့ယုတ်ကလတည်းနဲ့မကြီးတဲ့ယုတ်ကလတည်းယောနှောနေတဲ့အပိုင်းမှာမကြီးတဲ့ယုတ်ကလတည်းကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအမှုံအတိုင်းမမြင်သေးရင်ခန္ဓာကလို့ဂရိဘာအနဲ့ရောက်လို့တသားနဲ့သွားပြီးတွေ့တယ်။အဲဒီအချိန်ကမှဒီအသေးဆုံးအတုံးခဲဖြစ်နေတဲ့ကြီးတဲ့အမှုံလေးတွေမှာပဲအာကာသတက်ကိုမြင်အောင်ဖမ်းပြီးတော့စိုက်ပါသို့မဟုတ်ဓာလိဘာမြင်အောင်စိုက်ကြည့်ပါတိုင်လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအတုံးခဲလေးတွေကအလွန်အလွန်တဖြည်းဖြည်းသေးပြီးတော့ကွဲသွားလိုက်မယ်။ကွဲသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှနောက်ဆုံးကလတ်အမှုံလေးတွေတွားပြီးတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလတ်အမှုံတွေ့ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှယုတ်ပရမတရားတွေကိုစပ်ပြီးတော့တခါသိကြည့်ရပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဒီနေရာမှာသင်္ချုပ်ကနာမရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိကြပါတယ်။ဘယ်လိုရှင်းနာမရှင်းတယ်လဲဆိုတော့တချင်းကဘုန်းကြီးထံစာရဆောင်ရောက်လာဘူးတဲ့ဒီစာထဲမှာဗာရိတ်ထားတယ်လဲလို့မေးတော့ဘုန်းကြီးတို့တင်းညိုကြံလေးမှာရုပ်ပိုင်းကိုတင်လိုက်တဲ့ပုံကောင်များရှိကြတင်လိုက်တဲ့ပြည့်ပုံကောင်များရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းမှာရုပ်အစစ်ရုပ်အတူဆိုပြီးတော့ရုပ်နှစ်မျိုးခွဲထားတယ်ရုပ်အစစ်ကဘယ်နှမျိုးရှိလဲ18မျိုးရုပ်အတူတွေက10မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီစံမျိုးထဲမှာရုပ်အတူထဲမှာအာကာသတက်လည်းပါပါတယ်။လောဓမုဒ္ဒကမညတအစရှိတဲ့ရုပ်တွေလည်းပါတယ်။ဒါတော့ဒီရုပ်အစစ်တွေကိုဝိပဿနာမရှုဖို့ရန်အတွက် ရေးသားထားပါတယ်။ရုပ်အစစ်များရုပ်အတုများကိုဝိပဿနာမရှိဖို့ရေးသားထားပါတယ်။ရုပ်အစစ်ဆက်ရှင်မျိုးကတော့ဝိပဿနာရှုကောင်းပါတယ်။အဲ့ဒီရေးသားချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့သစ္စာထဲမှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲ။ရှင်အနုရုဒ္ဓအစရှိတဲ့ရှင်ရှင်အဘိဓမ္မာဆရာကြီးတွေကပဲမှားသလားတဲ့အရှင်ဘုရားကပဲမှားသလားတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘောတို့ရမှာကရုပ်28ပါးလုံးကိုရှုရတယ်လို့ကြားဘူးတယ်ဒီတော့ရှင်းရှင်းအရှင်ဒိဋ္ဌာအစရှိတဲ့အဘိဓမ္မာဆရာကြီးတွေကရုပ်အစစ်ဆက်ရှင်မျိုးကိုသာဝိပဿနာရှုရမယ်။ရုပ်အတုတွေကိုဝိပဿနာမရှုရဘူးလို့ဒီလိုရေးသားထားတယ်။ရေးသားထားပါလေနဲ့အရှင်ဘုရားတို့ဌာနကရုပ်28ပါးကိုအရှုခိုင်းနေတဲ့အတွက်ရှင်းရှင်းအဘိဓမ္မာဆရာကြီးတွေကပဲမှားမြန်နေသလားတဲ့သူကဒီမေကွန်းလေးလှမ်းမေးတယ်။ကြည့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲ။ဟင်ဘုရားရှင်ကအာဂတတက်ကိုရှုဖို့ညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်မဟာယဝလဝါဒသုတ်တံကိုလှမ်းကြည့်ပါနော်နော်ဒီရုပ်အတုတွေကိုဝိပဿနာမရှုရဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းလက်ခံပါတယ်ဘာရှုပ်ထွေးနေတယ်လို့မေးရင်တော့မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာနဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုတာဒီနှစ်ခုသူကမကွဲဘူနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုတာကဒါကယုတ်တရားဒါကနံတရားလို့ဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားယူတာကိုနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ပြည့်စုံပရိကဉာဏ်ဆိုတာကတော့ထိုယုတ်နံတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှားဖွေပြီးဒါကအကြောင်းတရားဒါကအကျိုးတရားလို့ပိုင်းခြားယူတတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုပြည့်စုံပရိကဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံပရိကဉာဏ်နှစ်ပါးသည်ဝိပဿနာဉာဏ်မဟုတ်ပါဘူး။ဝိပဿနာဆိုတာကဘာကဝိပဿနာခေါ်တယ်လို့မေးတော့အနိစ္စာတိဝတေနဝိဝိတေဟိအာကာရေဟိဓမ္မေပတ္တိတိဝိပဒနာခொနကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်အယသိသိထားတဲ့ယုတ်တရားနှံတရားဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပြိစီယပရိကဉာဏ်အယသိသိထားတဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားနေနေကွာတော့ဒီယုတ်နန္ဒီရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြောင်းကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုတယ်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဖြစ်အနိစ္စကံတရားတဲ့သဘောဒီကိုဉာဏ်နဲ့မြောင်းကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတယ်မပြည့်စုံပဲအကျင့်ကအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားကိုညံ့နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှုတယ်။အဲဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေအကြောင်းတရားနဲ့ကွာသောယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုပါသုံးသပ်တဲ့အပိုင်းကသာဝိပဿနာလို့ခေါ်တာ။ခုဘုန်းကြီးကအဲဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုဖို့ဟောနေတဲ့အပိုင်းဟုတ်သလား။မဟုတ်သေးဘူး။ယုတ်ကိုတော့မသိသေးလို့ယုတ်ကိုသိအောင်ဘယ်လိုစရမယ်ဆိုတာလေးကိုဟောနေတာဒီတော့ပြောလို့ရင်ကဒီအာဂတတ္တကိုဆိုတာကယုတ်ကလတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုမရောရှိအောင်ပိန့်ချပေးတဲ့ယုတ်ဖြင်းချင်းကြောင့်အာဂတတ္တကိုမမြင်ခဲ့ရင်ယုတ်ကလကိုမြင်မလားမမြင်ဘူးယုတ်ကလကိုမှမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးသည်ယုတ်ကလတစ်ခုအတွင်းမှာပထဝီအာဘောဒီဇောဝါယောအစင်အနတ်အယတဩဇာဇိဝိတသက္ကုပတ္တာသတိဖြင့်ယုတ်သဘောတရား၈ခု၉ခု၁၀ခုရှိတယ်ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုခွဲခြားသိပြပြီးရှုလို့ရနိုင်မလားမရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲယုတ်ကလကိုတော့သူကမမြင်ဘူးဒါဖြင့်ယုတ်ကလမြင်ရအတွက်ဘာလိုအပ်နေတယ်အာဃာတဓာတ်ကိုမြင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်ဒါကယုတ်နံသိသိတဲ့အပိုင်းမှာဒီအာဃာတဓာတ်ကိုမြင်အောင်ရှုဖို့ပြန်ကညွှန်ကြားတာပါဝိပဿနာရှုရမယ်လို့ညွှန်ကြားနေတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတော့မကွဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတရားရဖို့နိကပ္ပမလားဘယ်နဲ့တော့ဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေဘယ်လိုသဘောပေါက်တယ်ဟမ်နိကပ္ပဘယ်မနိကပ္ပဟဲ့သူကဒီအပိုင်းလေးကကဏ္ဍတရားသွားပါတယ်နောက်တစ်ခုအထက်ကရဆရာတော်ကထုတ်တုတ်တံမဟာယဝလောကရတုတ်တံအထက်ကရမှာပုံမှန်လည်းလင်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒီအကသတ္တကိုဘုရားရှင်အရှုခိုင်းခြင်းသည်ဥပါဒရူပတဒနာထဥပါဒယုတ်ဒီကိုဝိပဒနာရှုဖို့ရန်အတွက်ညွှန်ကြားလိုလို့ဘုရားရှင်ဟောတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရှင်းထားတယ်ဘာဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ယုတ်တရားထဲမှာဘူတယုတ်နဲ့ဥပါဒယုတ်ဆိုပြီးယုတ်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဘုဒ္ဓယုတ်ဆိုတာကခုဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါပဲ။ဥပါဒယုတ်ဆိုတာကထိုဘုဒ္ဓယုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုမှီတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့24မျိုးသောယုတ်တရားတွေရှိတယ်။အဲဒီဥပါဒယုတ်က24မျိုးရှိတော့ဒီနေရာမှာဥပါဒယုတ်ထက်ကအာကတ္တတက်တစ်ခုကိုရှုပါလို့ညွှန်ကြားရင်တဲ့ ဥပါဒာယောက်24ခုလုံးကိုရှုပါလို့ညွှန်ကြားတာနဲ့အတူတူပဲလို့ဒီလိုဖွင့်ထုတ်ထားတယ်။ဘာကိုကိုးကားတယ်လို့မေးတော့ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ယူဆရမယ်လို့ရှင်းလင်းတင်ပြနေတဲ့ကျမ်းစာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီကျမ်းစာကနိတိပါဠိတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိတိပါဠိတော်ကဘလို့ဟောသွားတယ်လို့မေးရင်တော့အရှင်မဂ္ဂစီမထေရဟောသွားတော်မူတဲ့ကျမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သင်္ကန္နာရှင်မဂ္ဂတဖဥဆောင်နေတဲ့သင်္ကန္နာမထေရဆရာတို့ကလည်းပါဠိတော်စီရင်မှာထည့်သွင်းပြီးတော့ဒီနိတိပါဠိတော်ကြီးကိုထည့်သွင်းပြီးသင်္ကန္နာတင်ထားကြပါတယ်။အဲဒီနိတိပါဠိတော်မှာလက္ခဏာဟာရနိတိနီဆိုတဲ့နိတိနီတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒီလက္ခဏာဟာရနိတိနီဆိုတာကဘာပြောတာလဲလို့မေးရင်တခါတည်းဘုရားရှင်ကလက္ခဏာချင်းတူလို့ဓာတ်ဘာဝတွေကိုပေါင်းပြီးဟောသွားတယ်။ဒီတော့အာဂမတ္တဟာလည်းဥပါဒယုတ်ဉာဏ်နေတဲ့23မျိုးသောယုတ်တွေကလည်းဥပါဒယုတ်ဥပါဒယုတ်ဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်ချင်းသဘောချင်းတူလို့ပြန်ဆိုပြကအကတတစ်ခုထဲမှာဉာဏ်နေတဲ့ဥပါဒယုတ်တွေအလုံးစုပေါင်းပြီးဟောသွားတာဘာဖြစ်လို့ဟောတယ်လဲရှင်ရဟုတ်တာကနားလည်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီနားလည်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိရတယ်လဲအဲ့ဒီတုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းလေးကိုခွန်ကြီးနည်းနည်းပြောရင်ဒကာကြီးတွေမကြီးတွေပိုသဘောပေါက်တချိန်မှာရှင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အရှင်ရဟန္တာတို့မျိုးရင်းဆုံးခံကြွကြတယ်ဆုံးခံကြွလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ရဲ့ပကတိရောင်ကြီးတော်ကမလှုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေပင်ကိုထွန့်နေကြရောင်ကြီးတော်တွေကတန်ငန်းကိုထိုးဖောက်ပြီးတော့အပြင်ကိုညာမလို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းတာအပြင်ထွက်လာတယ်ဒီတော့ညာမဆိုတာကတော့နည်းနည်းလေးခက်နေတယ်နော်စာပေမှာဒီညာမဘုရားရှင်ရဲ့ရောင်ကြီးတော်ကိုဒီမြာမဆိုတဲ့သကလုံးကိုအများအပြားဘာသာပြန်တာကတော့တလန်ဆိုပြီးဘာသာပြန်ကြပါတယ်။အဲဒီဘာသာပြန်ဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာရောဥဝတ္တကတော့သူ့ရဲ့ပြည်ကြီးနေတရားမှာသူလည်းနည်းနည်းလေးဝေဖန်ရှင်းလင်းထားတယ်။သူကတော့ဒီမြာမဆိုတာဟာတလန်ကိုပုံတည်ပြောနေတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးလို့တော့ယူဆပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဦးဇင်းတော်မင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားရောင်ကြီးတော်ဤဟာတလောကလုံးထုံပြီးတော့လူတွေနဲ့နေရလာတွေအယောင်လေးကိုလွှမ်းဖို့ပြီးတော့တလောက်ကတော့လင်းနေတယ်နေရောညာအောင်အဲ့ဒီရောင်ကြီးတော်ကိုလည်းဗျာမလို့သုံးထားတယ်ခုဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ရဲ့ရောင်ကြီးတော်ကိုလည်းဗျာမလို့သုံးထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပရိကဒရဖြစ်တော်မူတဲ့မင်းကွန်းစတော်ဘုရားကြီးကတော့သူ့ရဲ့မဟာဗုဒ္ဓဝင်မှာဒီဗျာမကိုသူကအတောင်80ဆိုပြီးဒီလိုသူကတော့ဖာသာပြန်ထားတယ်နော်ကြည့်ရှိစီတော့အဲ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့ဒီပင်ကိုပဂရိရောင်ကြီးတော့ပေါ့လွတ်ရင်တော့လွတ်တဲ့အတိုင်းတကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းလွတ်လိုက်ရင်တော့လွတ်တဲ့အတိုင်းသွားပါတယ်အခုကပင်ကိုခန္ဓာအိမ်တော်ကထွက်နေတဲ့ရောင်ကြီးတော်ပဲနော်အဲ့ဒီရောင်ကြီးတော်တွေကတန်ငန်းကိုထိုးဖောက်ပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်နေထွက်နေတော့ရှင်ရဥလာကနောက်ကနေစဉ်းစားတယ်ခုမိသီးတလုံးကိုပေါ့ဘုရားတန်ငန်းလေးသွားပြီးပတ်ထားတယ်နော်ရောင်ကြီးတွေကအပြင်ကိုထိုးဖောက်ပြီးထွက်နေတော့သူကဆုံးခံရင်းနဲ့စဉ်းစားတယ်ဩဘုရားရှင်ဟာ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အကရွေးသာလူလောကမှာနေခဲ့မယ်ဆိုရင်စေကျေဝရမင်းဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အကရွေးဘုရားရှင်သာစေကျေဝရမင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါဟာတာကြီးရဏဧကံဖြစ်ရမှာပဲစသဖြင့်သူကစိတ်ကူးသွားတယ်။ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေဒီမိုင်းတွေကိုဒီလိုစိတ်မြန်ကူးဘူးသလား။ဟမ်ကူးခြင်းလဲကူးကြမှာပေါ့နော်။အဲဒီလိုစိတ်ကူးသွားတဲ့အခါကျတော့ဩရာဟုလရဲ့တဏ္ဍမှာဒီစိတ်ကူးတွေကတိတ်အာကောင်လာရင်တော့မက်ဖို့ရဲ့အန္တရာယ်တော့ဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကမတ်တရက်လိုက်တယ်မတ်တရက်ပြီးနောက်ကိုတတိယကျက်တကူလုံးလှည့်လိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်တို့အယိုးတွေကကွင်းဆက်ဖြစ်တော့ခေါင်းလေးတွေလှည့်ကြည့်လို့မရဘူးတကူလုံးလှည့်မှလှည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကလှည့်ပြီးတော့ရှင်ရဟုလာကိုသုံးပါတယ်အတိဏ္ဍကပိစုပန်ဣဇ္ဇတဗိဒ္ဒဩလာရိကဒုက္ခမဟိနဗဏိဒဒုရသန္တိကခေါ်တဲ့တစ္ဆတ်တမျိုးသောအကျင့်ဖြင့်တည်နေတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုနေတမမငါဟဘောဟုနေသောဟမတမိငါမဟုတ်ဟုနမေသောအတ္တငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့ရောက်လာရှိပါဒီလိုပြန်ပြီးတော့ညွှန်ကြားပေးလိုက်ညွှန်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ရှင်ရောက်တာကဘာပြန်မေးလဲရူပမေဝဒုက္ခတရူပမေဝဒုက္ခတတပည့်တော်ယုတ်ကိုပဲရှိရမလားဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မဘုရားရှင်ကဝေဒနာကိုလည်းရှိပါသင်ညာကိုလည်းရှိပါသင်္ခါရကိုလည်းရှိပါဝิญဉ်ကိုလည်းရှိပါဒီလိုပြန်ညွှန်ကြားလိုက်ရှိရမယ့်တရားတွေကဘာတွေလဲအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးဣဇ္ဇတခန္ဓာ၅ပါးဗိဒ္ဓခန္ဓာ၅ပါးဟောလာရိကခေါ်တဲ့ယုံရင်ကျမ်းတဲ့တုက္ကမခေါ်တဲ့သင်ဝင်နုညံ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟိနခေါ်တဲ့ယုံညံ့တဲ့ပရိဒတ်ခေါ်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါး ဒုရခေါ်တဲ့ဝေးတဲ့တဏိကခေါ်တဲ့နီးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းလိုက်တော့တစ္ဆေ1မျိုးသောအချင်းအချင်းတည်နေတဲ့ဥပါဒဏ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲအဲ့ဒီဥပါဒဏ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုနေဓမ္မမငါဟမဟုတ်နေသောဟမတ္တမိငါမဟုတ်နမေသောအတ္တငါယအတ္တမဟုတ်လို့ဒီလိုရှုပါဆိုပြီးဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားတယ်အဲ့လိုညွှန်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာငါဟမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါယအတ္တမဟုတ်လို့ရှုပါဆိုတာနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုပါအတူတဲ့အကြောင်းအထက်ကရကလည်းရှင်းထားပါတယ်။ကြင်ထားတော့ထားလိုက်တော့နော်။ဒီတော့ဒီအတိဏကပိစုံပံအစ္ဆဒဗိဒ္ဓဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတဒုရတန္တိကခေါ်တဲ့၁၁မျိုးသောအချက်ပြင်ဒီနေ့တဲ့ဒီဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်တင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုစမ်းပါလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကရှင်းကြလိုက်တယ်။နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ကြနော်။ဘုရင်တို့ဘုရားရှင်ရဲ့မဟာကရုဏာတော်တတ်ပေါ့။ဒီကောင်ယာဟုလားမင်းဘာလို့စဉ်းစားနေလဲ။လူမေးတာမမေးပါဘူးဒါအမှန်တန်ရိုင်းဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေပါတူးနဲ့တူးဘုရားရှင်တို့ရဲ့သဘောကနီးလန်းညွှန်ကြားပေးတာပဲဒီကြံစည်စိတ်ကုမှုဝိတ္တတိကင်းကြောက်ရေးအတွက်ဘယ်လိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်မြန်အထောက်အမယ်ဆိုတဲ့နီးလန်းကိုသာညွှန်ကြားပေးတာပါသိတော်မူတယ်နော်ဘယ်လိုရှုမှတ်သုံးတယ်ဒီကြံစည်စိတ်ကုမှုတွေကြောက်သွားမယ်ဆိုတာသိတယ်ဘုရားရှင်ကဒီလိုသိနေတဲ့ဘာကြောင့်ရုပ်ကိုကျုပ်ကိုညွှန်ကြားရတဲ့လိုမိတော့32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာတော်တွေဆိုတာကယုတ်တရားကိုအမိပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာယုတ်တရားကိုအမိပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေအပေါ်မှာသူကတွေ့တံမေမောနေတဲ့အတွက်ယုတ်တရားပေါ်တွေ့တံမေမောတဲ့တဏှာကိုကင်းပြတ်စေခြင်းနဲ့အတွက်ဘုရားကအတိတ်နာကပိဿုပန်စတဲ့ဖြစ်31မျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့တဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါလို့ပထမညွှန်ကြားလိုက်တာညွှန်ကြားလိုက်တော့ရင်အဟုလာကလည်းသူကနားလည်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ရှုထမ်းတတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်သူကဘာပြောဘာလျှောက်တယ်အရှင်ပြန်ဒီပြီးတော့ရုပ်ပဲရှုရမလားဒီလိုလှမ်းပြီးမေးတာမေးတော့မှဘုရားရှင်ကရုပ်လည်းရှုပါဝေဒနာလည်းရှုပါပညာလည်းရှုပါသင်္ခါရလည်းရှုပါဝိညာဉ်လည်းရှုပါဆိုပြီးပြန်ပြောလိုက်ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီစကားအချင်းချာလေးပြီးပြီးဆိုကြတော့နော်ရှင်အုလားစဉ်းစားပြီဘုရားရှင်တို့ရဲ့အဆုံးအမအမြင်ဒီအမြဲတမ်းရခဲ့ပြီလေမဆက်ပြီးဆုံးကံသွားဖို့တော့မတော်တော့ဘူးလေးသိချင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိမ်းပါရမီဖြစ်ပြီးမှရရှိလို့ရရှိလာတဲ့သဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ခွဲခြားသိပြပြီးဟောကြားတဲ့ဒီတရားမျိုးဒီအဆုံးအမမျိုးဆိုတာအမှန်တန်ရခဲ့တယ်ဒီအဆုံးအမရနေတဲ့ငါလိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီနေ့ငါဆုံးခံပြီးသွားဖို့ရန်တော့မတော်တော့ဘူးကြောင်းပြန်သွားတယ်ကြောင်းပြန်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါသစ်ပင်အောင်မှထမ်းပြီးတော့တရားအထုတ်တော်တော့ပဲဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ဖြောင်းဖြောင်းထမတ်မကလေးထိုင်ပြီးမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ဒီအတိတ်ကပိစုံပံအစ္စရဗိဒ္ဓဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတဒုရတန္တိကခေါ်တဲ့31မျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့တဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့လူနည်းကြီးဝိပဿနာရှုပြီဒါပြင်းနဲ့ဒီကြားထဲမှာပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာပြန်တယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အလေးတကဘုရားမူရှိတဲ့သံဃာများဆုံးခံကြွပြီးဆိုရင်သူကကြောင်းမှကြံရင့်တတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျောင်းမှာဒီပစ္စည်းမလှည့်ရသေးတဲ့နေရာရင်းရှိရင်ဒီပစ္စည်းလှည့်တယ်။တောင်းရင်သုံးဆောင်ရင်မတရားသေးတဲ့နေရာရှိရင်တောင်းရင်သုံးဆောင်ရင်တီးတယ်။မသိသေးရတဲ့သင်္ကန်းကြီးအမြင်မတော်တဲ့ပရိဂရအသုံးဆောင်နေရှိခင်ဒါဒီအလုံးသိစေပြီးမှသူကဆုံးခံကြွတဲ့အလိတ္တရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သာသနာ့ဘအယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျောင်းထဲဝင်လာလိုက်လို့ကြည့်လိုက်လို့အမြင်မတော်တာတွေခမင်းများတွေ့ရင်ဩဒီကိုယ်တော်တွေဟာသူများလှူတာရိစပြီးတော့ကျင့်ဟောပရိပတ်ကိုဘာမှနားမလဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲလို့ဒီလိုဆွဆွကဲ့ရဲ့မှာကိုအလိုမရှိဘူးဆွဆွကဲ့ရဲ့ပုံကိုယ်တွေအပေါ်မှာလဲအကုသိုလ်တရားတွေတို့ဘာဇေတာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကအလိုမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကျောင်းထဲမှာသိင်းသိင်းသိမ့်တိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေသိမ့်ဆဲပြီးမှဒီပစ္စည်းလဲသိင်းလဲတဲ့နေရာတွေလဲပြီးမှရှင်သာရိပုတ္တရာကဆုံးခံကြွတယ်ရှိနောက်ကြဒီနေ့မှာလဲဒီတိုင်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကနောက်ကြပြီးဆုံးခံကြွလာတော့သစ်ပင်အောက်မှာရှင်အဟုလာထိုင်နေတာကိုနှံ့ကြည့်လိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကရှင်အရှင်ယာဟုလာရဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာဖြစ်ပါတယ်ဥပိ္ပဇေဆရာဖြစ်နေခြင်းကြောင့်သူကဘာဆုံးမလိုက်လဲယာဟုလာအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားတော့အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းဒီအမတန်အကျိုးကြီးတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဆုံးမပြီးဆုံးခံဆက်သွားတယ်ရှင်ယာဟုလာကတော့စဉ်းစားပြီရှင်ဖျက်တပည့်တော်ကဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားအထုတ်နေတာရှင်ဖျက်လာပြီးတော့တပည့်တော်ဒီကမ္မထံထပ်မပေးနဲ့ဒီလိုပြောသလားမပြောနေမတဲ့သူတော်ကောင်းနော်အဲဒီတော့ဘုရားကလည်းဆုံးမလိုက်ပြီရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းဆုံးမလိုက်တ
1: ဒီနေ့တနေ့ငါရဲ့ဥပ္ပဇ္ဇဆရာဓမ္မငါရဲ့ဘုရားရှင်ဓမ္မဒီသဲတို့အမြအဆုံးမဩဝါဒတွေရပါစီဆိုပြီးနှိမ့်စင်သူကသံဃာလေးနဲ့သဲတွေထုတ်ထုတ်ပြီးဘုရားရှင်ရဲ့ကန္တာကုရီကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာအမြဲတမ်းခင်းနေတယ်ဒီတော့ဆရာသမားတို့ရဲ့အဆုံးမဆိုတာလည်းအမြဲတမ်းရခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမဆိုတာလည်းအမြဲတမ်းရခဲ့တယ်အဲဒီလိုရခဲ့တဲ့သဘောရှိချင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ဆုံးမတဲ့အတိုင်းပဲသူကအတိဏကပိစုပန်ဣဇ္ဇတဗိဒ္ဒသတိဖြင့်12မျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနည်းတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသူကဝိပဿနာတွင်ရင်ရှုနေပါတယ်ရှုနေပင်နဲ့လို့အင်းဒီတဲ့ကမင်းကျက်သေးတော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကတော့မဆိုင်သေးဘူးသို့တော့သူကအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာနည်းနည်းရားဝင်ပြနဲ့ပြဿနာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဘုရားရှင်ကထိုနေ့မျိုးရင်းမှာဆုံးဖုံးပေးပါတယ်ဆုံးဖုံးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းကျောင်းမှာရဟုလာတပါတော့ကြံခဲ့တယ်ကိုယ်မင်းတို့သွားဆုံးဖို့လိုက်လို့ဘယ်တော့မှမပြောအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကလည်းရာဟုလတပါတော့ကြောက်မှကျင်းခဲ့တယ်သူ့အတွက်ဆုံးလေးယူသွားအောင်မယ့်တော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနည်းနည်းမှမဖြစ်ဘူးယူလည်းမသွားဘူးရှင်ရာဟုလဘက်ကပြန်ပြီးကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေငါကြောက်မှတရားအထုတ်ပြီးထိုင်နေတာငါရဲ့ဘုရားရှင်လည်းသိတယ်ငါရဲ့ဗကမေတော်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်လည်းသိတယ်ဥပိ္ပဇ္ဇဆရာဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးလည်းသိတယ်သူတို့ငါအတွက်တော့ဆုံးယူလာမှာပဲမလားနိုင်ရင်လေတယောက်ယောက်တော့အဖို့ခဲလိုက်မှာပဲဆိုတော့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးနည်းနည်းတော့မဖြစ်ဘူး။ဘယ်နေတော့တရားနာပရိသတ်တွေကောင်းလားမကောင်းလား။ဟမ်။ကောင်းနေ။ကောင်းရင်တည်းနဲ့ဖန်ကြရင်အဲ့ဒီလိုကြင့်မလား။သူကသူတော်ကောင်းတို့ကတူအပေါ်မှာတူအပြစ်ကိုမမြင်ကြဘူးခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်အမြင်ရှိကြ။ဒါဟာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဓမ္မတာပဲ။ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းနဲ့ခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းဒီဘယ်ရင်းကကုသိုလ်တရားတိုးပွားဖို့ရန်အကြောင်းဖြစ်တယ်လေခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကကုသိုလ်တရားတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအားလုံးပဲဘုန်းကြီးကတော့ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးအများအားရှိနေကြပါတယ်နော်ကဲညနေခင်းရောက်ပြီညနေခင်းရောက်တော့ရှင်ရာဟုလကစဉ်းစားဥပိ္ပဇ္ဇဆရာရဲ့အဆုံးအမဆိုတာကရခဲ့တယ်ပြီးတော့ဥပိ္ပဇ္ဇဆရာတော်ကငါ့ကိုအာနာပါနကမ္မထံပွားများအထုဖို့ရန်အဲ့အတွက်ဆုံးဆုံးမှသွားတယ်ဒီဆုံးမှကိုငါမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ငါဥပိ္ပဇ္ဇဆရာရဲ့စကားကိုနားမထောင်ရကြမယ်ဘုရားရှင်ကလည်းငါ့ကိုတော့ဆုံးဆုံးမှပြီးပြီဆုံးဆုံးမှတတ်တဲ့အတိုင်းလည်းငါလည်းရှုတော့ပြီးပြီဒီတော့ဥပိ္ပဇ္ဇဆရာရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းဒီအာနာပါနကမ္မထံကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုအောင်မယ်ဆိုတော့ငါဘုရားရှင်ထံသွားလျှောက်မှတော်တော့မယ်ဆိုပြီးညနေကျန်အကဘုရားရှင်ထံသွားတယ်ကြွသွားပြီးတော့ဘုရားရှင်ထံအကျိုးအကြောင်းတင်ပြဆက်ရောက်ထားပါတယ်တင်ပြလျောက်ထားတော့ဘုရားရှင်ကသူ့ကိုအာနာပါနကမ္မထံအရင်ဟောမပေးဘူးဘာဟောပေးလဲအဲ့ဒီဓာတ်၆ပါးကမ္မထံကိုအရင်ဟောပေးလိုက်ပထဝီဓာတ်ကို20အားလုံးရပုံကြလိမ့်မယ်ဒီထဲနော်သံမင်းမွေးကြီးခြေသက်လက်သက်သွားရစက်နေပြီပထဝီကုဋ္ဌာတ20မှာဓာတ်ကြီးလေးပါမြင်အောင်ရှုဖို့ညွှန်ကြားတယ်အာဘောကုဋ္ဌာတ12ပါးမှာလည်းဓာတ်ကြီးလေးပါအာဘောတဥဆောင်နေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါမြင်အောင်ရှုဖို့ညွှန်ကြားပေးတယ်ဒေဇောကုဋ္ဌာတ4မျိုးမှာလည်းဒေဇောတဥဆောင်နေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါမြင်အောင်ရှုဖို့ညွှန်ကြားပေးလိုက်တယ်ဝါယောကုဋ္ဌာတ6ပါးမှာလည်းဝါယောတဥဆောင်နေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါမြင်အောင်ရှုဖို့ညွှန်ကြားပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့အာကတတရှုဖို့ညွှန်ကြားတယ်ပြီးတော့မှဝိညာဏတရှုဖို့ညွှန်ကြားတယ်အဲဒီလိုညွှန်ကြားနေတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်ရဟုလတဏ္ဍံကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရေခုနကအတိဏကပိစုပန်ဣဇ္ဇတဗိဒ္ဓဩရာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒဒုရတန္တိကခေါ်တဲ့12မျိုးသောအချိန်အားဖြင့်ဒီနေ့တဲ့ယုတ်ကြတဲ့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့တွင်တွင်ချင်းဝိပဿနာရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲဟုတ်နေပြီရှုရမယ်ဆိုတာကသိသလားမသိဘူးလားလို့မေးရင်ကဘယ်လိုဖြေမလဲသိနေပြီနားလည်းပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်နားလည်းပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းပြောတယ်ဆိုတာကအကုန်လုံးလုံးစီပတ်စီလိုက်ပြောနေဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘူးတချို့နေရာနော်တချို့နေရာတော့လိုသိရင်တော့လိုတယ်ပေါ့မလိုသိတဲ့နေရာလဲမလိုတော့ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကတတ်ချောက်ပေါ်ခေါ်လိုက်ဒါကြောင့်ဘောဟောလိုက်ချင်းအရှင်ရဟုလာကလည်းနားမလဲဘူးလားနားလဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဓာကြီးလေးပါးဒီဥပါဒယုတ်နဲ့กินလို့မရဘူးဥပါဒယုတ်ဟာလည်းဓာကြီးလေးပါးနဲ့กินပြီးဘယ်လို့မှမဖြစ်ဘူးဒါယုတ်ကရကိုမြင်လို့ယုတ်ကရကိုတက်ခွဲနှိုင်းပြီးဆိုရင်ဒီအဆင့်ကနားလဲသွားတယ်ခုရှင်ရဟုလာကယုတ်ကရတွေကိုတက်ခွဲနှိုင်းယုံနေတာမကဒီယုတ်ပရမတရားတွေကိုအတိတ်ကပြစ်ဆိုပန်ဆိုတဲ့ကာလသုံးပါးဣဇ္ဇဒဗိဒါခေါ်တဲ့တဏ္ဏနှစ်ပါးအတွင်းမှာသတိတိကျလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေတယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်နေပြန်တယ်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်သူကနားလည်ပြီးတာပုံကိုဖြစ်တယ် နားလည်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းစကားပြောတာဟာနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းစကားပြောတာနဲ့တူနိုင်ပါမလားမတူနိုင်ဘူးဒါကတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်ရှင်မဂ္ဂင်္ဂိကုရောမြတ်ကလည်းအဲ့ဒီလိုပေါ့တခါတည်းဘုရားရှင်ဒီနားလည်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတရားနာပရိသတ်ကတရားလာပြီးနာခံနေတဲ့ယောဂီကနားလည်တဲ့ယောဂီဖြစ်ခဲ့ရင်တခါတည်းအခုလိုပေါ့အာဂန္တတက်ခဲ့သူတစ်ခုလောက်ကိုပဲရှုဖို့ရန်အတွက်ညွှန်ကြားပေးလိုက်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီလိုရှုပါလို့အာဂန္တတက်ကိုမြင်အောင်ရှုပါဆိုရင်ဥပါဒေယတိအလုံးကိုရှုပါလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲဆိုတာရှင်ရဟုတာကသိလဲသိတယ်ရှုလဲရှုတတ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားလိုက်တယ
2: ်အာတနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောဇာတဂရီ1382ခုနှစ်ဒီဘုရဲလဆန်9ရက်2012ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကြောင်းတိုက်ဓမ္မယုံအတွင်းဆင်းကျင်ပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌စံကြောင်းမြို့နယ်ခတ္တလန်14ဒီဥမျိုးတန်ထွန်မောင်နှမတစုနှင့်ညောင်ဥမျိုးရာကင်းသာဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ဦးအေးကိုစိန်ဒေါ်မီတန်ထိုင်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဘောရိပက္ခိယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း၅တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးသွင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုပြုကတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်

ယောနာထောဝိနိယများစွာသတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထအမိညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တာလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ကရာနိယောသာသည်ချင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ញကြီးခုကျက်သည်ထဘွယ်ငါသည်အစုအလုံးခရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဖရာဖြည့်ရည်တန်ကြိုးကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ဖြည့်မြင်လုံးအသက်ဆုံးတဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းချင်းတို့ကတော်ဘဝဒါနံချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝအများရင်ဝဲတာကဲ့သို့တနာချေခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝဤချမ်းသာစီပါလလတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးစစ်ခိုးခြင်းသည်

ပါရိပက္ခယတရားကိုလေးလာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း5ဒီကနေ့ဣန္ဒြိယနဲ့ဘလဣန္ဒြေ5ပါးဘူ5ပါးကိုနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဟောကြားမှာဖြစ်ပါဣန္ဒြိယနဲ့ဘလဟာဆောဆောင်မှုကိစ္စချင်းကိုယ်ပြချာနာလို့ဒေသနာတော်နှစ်ရက်နှမျိုးထားပြီးတော့ဟောတော်လဲတရားဓမ္မအနေနဲ့ကတူတူပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဣန္ဒြိယနဲ့ပလာကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဟောမယ်အဲ့တော့ဗောဓိပက္ခယတရားကိုလေးလာသုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအပိုင်းကန္တာဟာနောက်ထပ်ဆက်ဟောဖို့တော့လိုဥမာပဲအခုဒီတစ်ခါမှဒီကနေ့ဟာတော့နောက်ဆုံးပိတ်ပေါ့နောက်ထပ်အပိုင်း6တို့အပိုင်း9တို့အပိုင်း10တို့ကိုတော့အခွင့်အခါသင်တဲ့ခါမှဒီမှာပဲဆက်ပြီးတော့ဟောဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဘာရိပက္ခယတရားလေးလာသုံးသပ်ပြီးတဲ့ခါမှတဘာဝတရားအလုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းဟောမှအဘိဓမ္မာထသင်္ဃာကျမ်းလာသမုတ်စည်းပိုင်းဆိုတာပြည့်ပြည့်စုံဖြစ်တော်မှာဖြစ်ပါဘုရားဒါတွေကအဋ္ဌညာဉ်ကိုတိုးတက်ဖို့ရသော်ဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာတုတ်တံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဘိဓမ္မာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မတိမဖြစ်အလွန်သီးတိုက်တဲ့တရားဓမ္မတွေဖြစ်တယ်ဘုရားဒါကြောင့်မို့ဒီတရားတွေဟာသီးသန့်ထုံလုပ်ပြီးတော့သုတ္တမယဉာဏ်နဲ့သိရှိအောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေလေ့လာကြရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဟောထားတာဗောဓိပက္ခယတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့တော့ဒီလိုမအောင်မေ့ကြနဲ့ပေါ့။အနည်းဆုံးသဘောပေါက်အောင် introduction အနေနဲ့ဒီလိုဟောတာ။ဒီကနေ့ဣန္ဒြိယနဲ့ဗလားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လေအဘိဓမ္မာဒေသနာမှာတယ်မကဘူး။ပัญယုတ္တနိကာယမဟာဝေကတန်ယုတ်မှာဣန္ဒြိယအကြောင်းကိုဣန္ဒြိယတန်ယုတ်တာလို့ဆိုပြီးတော့သီးသန့်တုတ်ပေါင်း90လောက်စုဆောင်းထားတာတနေရာထဲမှာစုဆောင်းပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဗလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတုတ်ပေါင်း90လောက်မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အဲ့ဒီတုတ်တွေဟာတသုံးနဲ့တသုံးကွဲပြားခြားနာခြင်းသိပ်ပြီးတော့မရှိဘူးအတော်ကလေးစဉ်စဉ်တူတဲ့တုတ်တန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ဒါတော့အဲ့ဒီတုတ်တန်တွေဟာအလုံးမသားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတွေလေပါတယ်ပေါ့။ဒီကနေ့အနည်းငယ်ထည့်သွင်းပြီးတော့ထိုတုတ်တန်တွေမှာလာတဲ့အချက်ကလေးတွေပါ။ဘုန်းကြီးတို့ information ကတင်ပေးတဲ့အနေနဲ့အချက်လက်ကလေးအချို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံမဟုတ်တော့လေ။မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တုတ်တန်တွေထဲမှာဣန္ဒြိယနဲ့ဘလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုပါရှိတယ်ဆိုတာထိုရစာမေးကျမ်းကမှလာတဲ့နေရာတွေကနေထုံထုတ်ပြီးတော့တုတ်ပေါင်းများစွာမှဆိုထားတဲ့မတူညီပဲမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့အချက်လက်ကလေးတွေကိုထုံထုတ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဟောကြားနာကြားရအောင်ဣန္ဒြိယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြန်မာတွေကဣန္ဒြေလို့ပြန်လိုက်တာဣန္ဒြိယဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အစိုးရခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဓိပတိဆိုတာလည်းအစိုးရခြင်းပဲဣန္ဒြိယဆိုတာလည်းအစိုးရခြင်းပဲအစိုးရမှုနှစ်ခုမှာဘာကွဲပြားခြားနာသလဲလို့ဆိုရင်ဣန္ဒြိယဆိုတဲ့အစိုးရမှုကဆိုင်ရာဆိုင်ရာဌာနကိစ္စ၌သာအစိုးရအလုံးကိုအစိုးရတာမဟုတ်ဘူးအဓိပတိဆိုတဲ့အစိုးရမှုကြတော့ပြိုင်သက်မရှိတရားတစ်ပါးတည်းလွှမ်းခြုံပြီးတော့အစိုးရတာကြတော့အဓိပတိတဲ့အဲ့ဒါလို့ကွဲပြားဌာနမှုလေးကိုအရင်မှတ်သားပြီးတော့ဣန္ဒြိယဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာဘုန်းကြီးတို့သဘာဝတရားကိုအစုလိုက်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဣန္ဒြေ22ပါးအကြောင်း
ဟောထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာဘိုး၅ပါးဆိုတာကိုလည်းဟောထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ပြန်လည်ပြီးတော့တတိယကြပါလိမ့်မယ်အခုဒီမှာတော့ဘောဓိပက္ခိယနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အိန္ဒြေဘောဓိပက္ခိယနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘိုးဘုရားတဲ့ဒီနေရာမှာဟောမှာဖြစ်ပါအိန္ဒြေတိုင်းဘောဓိပက္ခိယနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးဘောဓိပက္ခိယမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီဘောဓိပက္ခိယဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအခုတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာဒီစကားလုံးကိုတိုက်ရိုက်သုံးထားတာရှိတယ်ပေါ့အေးပထမဆုံးနေ့ကအပိုင်းတင်မှာရှင်းလင်းပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဘောဓိဆိုတဲ့မဉ္ဉံရဲ့ပက္ခိယအထောက်အကူအသင်းပင်ဖြစ်တဲ့တရားတွေအကူအညီဖြစ်တဲ့တရားတွေဆလူရာကမဉ္ဉံရချင်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဓာတ်တွေကိုချင့်ဆောင်ကြရမှာလို့ဒီလိုပြောတာ။အဲတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်မှာဓာတ်ရချင်ဓာတ်လို့အမယ်ဆိုတာတိတိကျကျစနစ်တကျဖော်ပြထားတယ်။တခြားဘာသာတွေမှာစဉ်းစားကြည့်။ဘုန်းကြီးတို့တော့မတွေ့ဘူး။ဆိုပါစို့သူတို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးအစဉ်ဖြစ်တဲ့ခေါ်ဆိုတာနဲ့တွဲဆုံမှုကျင့်စဉ်ဆိုတာရှိမှမရှိပဲ။အဲဒီကျင့်စဉ်ဆိုတာလည်းတိတိကျကျမရှိဘူး။တွေ့ဘူးတဲ့ဆိုပုံကိုလည်းတိတိကျကျမရှိဘူး။ခေါ်ကဒီအချက်လက်တွေကိုဟောခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းတိတိကျကျမသိရဘူး။ direct တိုက်ရိုက်သိနိုင်ခွင့်မရှိဘူး။တဆင့်ခံ messenger ဆိုတဲ့တမန်တော်ကပဲသိခွင့်ရှိတယ်။တမန်တော်ပြောသည်များဟုသာလေလက်ခံကျင့်တတ်နေကြရတဲ့အဆက်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကတော့တလို့မဟုတ်ဘူးဘုရားကိုတွေးလိုက်တဲ့ပုံစံတွေအများကြီးပဲရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားနေသွားတဲ့နေရာတွေလည်းပဲ historical site အနေနဲ့ဒီကနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထင်းထင်းရှားရှားရှိထင်းထင်းရှားရှားရှိတော့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာဘသူ့ရဲ့တမန်မှလည်းမဟုတ်ဘူးထူးခြားတာကလောကမှာဘာသာရေးတည်ထောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမှန်သမျှတဆင့်ခံနေရှိပဲတဆင့်ခံနေ။အိုးသူတို့တကူကြီးတဲ့နတ်ဖယားကြီးရဲ့ပြောစကားတွေကိုပယ်ဆောင်လာတဲ့တဆင့်ခံမက်ဆေ့ချာတွေနဲ့သွားတာရှိပဲအကုန်လုံး။အဲ့ဒါလို့မသွားတော့မှပဲဘာလို့ရတော့ဆို reincarnation ဆိုတဲ့ဝင်စားတဲ့ပုံကိုအနေနဲ့ကိုယ်ခွင့်နေကြဒါကဘုရားဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးဘုရားဝင်စားရတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ဝင်နေကြတာလေတိုက်ရိုက်ဆိုတာမရှိဘူးဟောဒီဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ဘယ်သူဝင်စားတာမှမဟုတ်ဘူးဓမ္မဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဘယ်သူဝင်စားတာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာတောင်မှပဲ Hinduism မှာတော့ဘိသနုနတ်ကြီးဝင်စားတာဆိုပြီးလှုပ်ထားလိုက်သေးတယ်နော်နေရတကဝင်စားမှုကသူတို့တကဘာလုံးကိုလွှမ်းထားခြင်းဒါကြောင့်မို့ဟိန္ဒူတဲကဒီဘိရှနုဆိုရက်နဝမဘိရှနုကြီးဝင်စားတဲ့နဝမဝတ္တာရကိုယောင်ကိုခုမြောက်ဆိုပြီးတော့ကိုချိန်မြောက်ဘိသနုနတ်ကြီးကဝင်စားတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တချို့ဒီအတိုင်းတာတွေကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟိန္ဒူကိုယ်ွယ်နေတဲ့ပုံစံတွေလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲတူတူပဲလို့ဒီလိုထင်တယ်ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းသွားကြည့်ရင်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော့ရှိတယ်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော့ရှိတယ်သို့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မတူဘူးမတူတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့လောကမှာမတူတာကိုမတူဘူးလို့သိဖို့နဲ့တူတာကိုတူတယ်လို့သိဖို့လိုအပ်တယ်မတူတာကိုတူတယ်လို့ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒါရောကျိတ်တာတော့မကောင်းဘူးပေါ့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါမျိုးကရောထိုင်တာတို့ခွတ်ထိုင်တာတို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့မှန်ပါပါဘုရားကိုယ်ရင်းကပြပြကိုယ့်အကူခြားခြားနာနာသိဖို့လိုအပ်တယ်မှန်ပါပါဘုရားကိုယ်ချရင်တော့ကိုယ်ကွယ်ကွင်းရှိတယ်သို့တော့တူတယ်ဆိုပြီးတော့တော့သွားမရောလိမ့်နဲ့မှန်ပါပါအဲ့မတူဘူးဆိုတာဘယ်အချက်မတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကခရီးတာကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလက်ခံထားတာမှန်ပါပါဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့အတ္တကိုဗြဟ္မအတ္တဗြဟ္မတမဗြဟ္မတမဗြဟ္မတမလို့ခေါ်တယ်ဗြဟ္မအတ္တမ universal soul မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီ universal soul ကနေဖန်ဆင်းလိုက်တာတွေက individual soul တွေ
အဲ့ဒီ universal soul ကနေပြီးတော့ဖြန့်စင်းလိုက်တဲ့ individual soul ဆိုတာအခုလူတွေနတ်တွေတတ္တဝါတွေအားလုံးပေါ့ကျန်တာတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ universal soul ဆိုတာထာဝရနေဆထာဝရဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဘယ်တော့မှမပြည့်စုံဘူးနေဆထာဝရတည်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆိုအရသင်္ခါရတရားမှန်လို့ရှိရင်မြူမုံလေးလောက်တောင်မြဲတာဆိုမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်မြဲတာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးအချိန်ကြာခြင်းကြာမယ်တိုးခြင်းတိုးမယ်ဒီလောက်တော့กว่าမှာပေါ့သို့သောမပျက်စီးတဲ့သင်္ခါရဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားကျင့်ဖို့မြတ်သောအချင်းကိုကျင့်ဖို့လိုအပ်တာတဲ့အကယ်၍များတာမြဲတဲ့အရာများရှိနေမယ်သင်္ခါရတွေကမြူမုံကလေးလောက်တော့မြဲတာရှိတယ်ဆိုရင်တရားကျင့်ဖို့မလိုဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားနခတိခသုတ်တံမှဒီလိုဟောတာပါရှိတယ်မှန်ပါပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီမိတ်ကြားချက်ဟာအလွန်မထင်ရှားတယ်ရှင်လင်းပြတ်သားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအရာအလုံးဟာအနတ္တပဲအနတ္တဆိုတဲ့နေရာမှာရှုတော့အမျိုးမျိုးနဲ့ပြောတာဒီတခါတရံကြတော့အနတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကသူက negative နဲ့ပြောတာဆိုတော့အတ္တကိုညင်းပယ်တဲ့စကားလုံးအနေနဲ့ပြောတာဟုတ်ပါဘူးနေဆာကိုညင်းပယ်တာကြတော့အနေဆာဒုက္ခကိုကြတော့ negative နဲ့မပြောဘဲနဲ့စကားလုံးတစ်ခုနဲ့အစားထိုးပြီးဒုက္ခopposite what နဲ့တုံးတာအတ္တကြ။အဲအတ္တအနတ္တဆိုတာကြတော့အတ္တကိုညင်းပယ်တဲ့အနေနဲ့တုံးတဲ့စကားလုံးတစ်ခု။အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတဲ့အနတ္တလူတကာသိနိုင်တဲ့အနတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်းရှင်းလေးပဲလေအနတ္တလက္ခဏာတုံးမှာဟောထားတာ။အကယ်၍ယုတ်ဟာအတ္တဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူဟာဖြာနာတာတို့ထိခိုက်တာတို့နှိပ်စက်တာတို့ဘယ်လို့မလဲတဲ့။ဘာလို့လဲဆိုမြဲတဲ့အရာကြီးဆိုရင်ထိခိုက်တာပဲရှိတယ်။မြဲတာကို။ဘသူအတ္တဆိုရင်သူ့ကိုယ်သူပြန်ညင်းစဲနေမှာတော့သူများဘယ်လို့ကာကွယ်နိုင်မှာတော့။သူ့ဘသူတောင်ဖြာနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြာနေတဲ့လူတယောက်ကသူများနေကောင်းစေတိုက်နိုင်မှာတော့။ဟုတ်ကဲ့လား။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှညစ်ပိနေတဲ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့သူများကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖြစ်နိုင်မှာတော့အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှမမြဲတဲ့အတ္တကအရာခသိကုံမြဲအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်မယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ယုတ်တိမရှိဘူးပေါ့နော်ပတ်စံမရှိတဲ့လူကပတ်စံချေးမယ်လို့ပြောတာနဲ့ထူထူပဲမဟုတ်ကိုယ်မှမရှိပဲဘာသွားချေးမှာလဲဟောအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကယုတ်တရားဟာတဲ့သူပရင်းကိုကထိခိုက်တတ်တယ်နာတတ်တယ်နှိပ်စက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယုတ်တရားဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိချင်တယ်ဒါကဒုက္ခရှုတော့ကပြောလိုက်တာအဲ့ဒါပြောသလိုပဲနောက်အဝတဝတ္တနာခုစိတ်တိုင်းကြမဖြစ်နိုင်တဲ့ရှုတော့ကပြောတာကြတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားကိုခုကိုယ်တိုင်အမိန်ပေးပြီးတော့ဟုတ်လားကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်နိုင်권ရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးလဘိထာသရူပိအေဝမေရူပံဟောတုအေဝမေရူပံမဟာဟောတိဘယ်သူမှဒီလိုလုံနိုင်စွာမရှိဘူးနော်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့လုံးရင်တော့တခဏတော့ဟုတ်ကောင်းဟုတ်လိမ့်မယ်ပေါ့ဥပမာသဖြင့်အမဲကြီးဆိုရင်တော့ရွှေရောင်သဖြင့်ဆိုရင်ခဏတော့ရမှာပဲမှန်ပါပါဘုရားဒါပေမဲ့အမဲဟာအောက်ကနေတဖြည်းဖြည်းမဲလာတာမှန်ပါပါဘုရားပြန်ပေါ်လာမှာပဲသမင်းနေဖြူရင်လည်းပဲအ net တော့ဆိုးထားတာကိုအဲ့ဒါကယူမဆိုင်နေတိုင်းမဆိုးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းအောက်ကဖြူလာအဲ့တော့ဘယ်ရာမကိုလုတ်ချင်လို့လုတ်လို့မရဘူးဆိုတော့အမတမ်းမှထင်ရှားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ယောဂဟာအတ္တမဟုတ်တယ်လို့ခံစားချက်ဆိုရလဲအတ္တမဟုတ်ခံစားချက်အတ္တဆိုလို့ရှိရင်လေအမြဲတမ်း happy ဖြစ်နေကြမှာပေါ့လူတွေဟာဘာလို့လူကြိုက်တာ happy ပဲလေဒါပေမဲ့မကြိုက်ပြင်မဲ့လို့ unhappy ဆိုရင်လာတာပဲ။ဟော unhappiness ကလာတာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုဖြစ်ချင်နိုင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်နေတာဆိုတာအမတမထင်ရှားတာပေါ့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကလူတိုင်းလူတိုင်းသိနိုင်ပြီးတော့တကယ်ကိုလက်တွေ့ကြတဲ့တရားမျိုးလို့ဒီလိုဆွလို့တာ။အဲ့ဒီလက်တွေ့ကြတဲ့တရားကိုကျော်လွန်ပြီးတော့
လက်တွေ့မကြတဲ့အရာတွေကိုလက်ခံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဒီဘလောက်ပဲမိုက်မဲရကြသွားမလဲစဉ်းစားကြည့်အလုံးမိုက်မဲရကြသို့သောလောကမှာဘာသာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တွေ့ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့လက်တွေ့မကြတာတွေကိုလက်ခံယုံကြည်နေကြတာအများကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘုရားဘာသာကတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ဒီပရိယာလေးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဟောခဲ့တယ်ငါကြိုးစားလို့ဖျားဖြစ်တာဒီတရားတွေငါကြိုးစားလို့ဒီနည်းတိုင်းကျင့်ခဲ့တာမင်းတို့လည်းဒီနည်းတိုင်းကျင့်မင်းတို့လည်းသိမှာပဲလို့တိကျဟောခဲ့တာပဲအတိုင်းတာတစ်ခုရတာမတူညီတဲ့ဒီ quality ကတော့

0: ငါဟောတဲ့တရားဟာဟိယစိတ်မဟုတ်ဘူး။ဟိုကနေတဆင်ကြား၊ဒီကနေတဆင်ကြားတာတွေ။ဒါတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ tradition တွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဟိုစာအုပ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတာတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအလွန်ချိန်နှက်ဆရာကောင်းဒီလိုချိန်နှက်ဆရာကောင်းပြီးတော့လက်တွေ့ကြတဲ့အနေအထားလေးမှာကုသဏ္ဍမှာရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုရှိအောင်မလုပ်လိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်။ဟိုးဒိုက်တရောတဲ့ကိုဆက်ပြီးပြန်မျောသွားကြအောင်ပါပဲ။ပြန်မျောဟိုလူပြောယုံလိုက်ရဒီလူပြောယုံလိုက်ရဟိုဆရာမော့ကြည့်လိုက်ရဒီဆရာမော့ကြည့်လိုက်ရဆိုတဲ့ပုထုဇဏတို့ရဲ့ထုံတန်းစင်လာအရာနော်ဘယ်မှာဘာပေါ်တဲ့ဆိုမော့ပြီးပြေးလိုက်ကြပြန်ဟိုနာသွားပြီးမော့တမော့မော့ကလေးတွေနဲ့ပဲနေနေချာလာတမော့မော့တမျောမျောနဲ့ဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါလိုပဲနေကြမှာဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတော့ကိုယ်တိုင်မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမော့မော့တမျောမျောပဲနေကြမှာပဲလေ။ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်တိုင်သိအောင်ကြိုးစားကြရတာအခုလိုတရားဝဲကြီးတွေကျင်းပပြီးတော့တရားနာတယ်ဆိုတာဒီလိုအသိဉာဏ်နဲ့ရောက်အောင်။မှန်ပါဗျာ။သိလာပြီဆိုတာနဲ့ဆုံးသက်ပြီလားဆိုမဆုံးသက်သေးဘူး။သိလာပြီတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့လက်တွေ့စဉ်းစားဖို့လက်တွေ့နဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်ဖို့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ apply လုပ်တယ်ပေါ့။သုံးချကြည့်ရအဲ့လိုအသုံးမချပဲနဲ့ဘယ်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးမချရင်သူ့ရဲ့အသုံးဝင်မှုဟာမထင်ရှားနိုင်ဘူးပေါ့အေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတရားဟာဘုရားကအသုံးချဖို့တွေဟောတာအသုံးချရမှာဖြစ်တယ်အေးအိန္ဒြေဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာဘောရိပက္ခိယနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိန္ဒြေဟာတတ္ထာဝီရိယတတိသမာဓိပညာလို့ဆိုတဲ့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့စွမ်းအင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုဒီနေရာမှာဆိုးလို့တယ်မှန်ပါပါဗျာတခြားနေရာမှာအိန္ဒြေ6ပါးတို့ဘာလို့ပြောတာကမျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာမှန်ပါပါဗျာဒီနေရာမှာအိန္ဒြေဆိုဒီမှာတတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာကိုပြောတယ်ဘာကြောင့်အိန္ဒြေကိုအိန္ဒြေလို့တတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာတို့ကိုအိန္ဒြေလို့ပြောရသလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒြိယဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆံရဆံရကိစ္စမှာအစိုးတရရှိခြင်းချုပ်ကင်နိုင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။သူဆံရဆံရကိစ္စကိုသာသူပိုင်တယ်အကုန်လုံးကိုမပိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာ။ဒါမို့စာပေကျမ်းကနေမှာဒီအိန္ဒြိယကိုဝဉ္ကြီးတွေနဲ့ဥပမာပေးတယ်။ဝဉ္ကြီးကဝဉ္ကြီးဌာနတစ်ခုပဲပိုင်တယ်ပေါ့။ဂျန်တဲ့ဝဉ္ကြီးဌာနတွေသူမဆိုင်ဘူးပေါ့။ဟုတ်ဝဉ္ကြီးချုပ်တို့သမတတို့ကြတော့အကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့ဌာနအလုံးပေါ်မှာသူကချုပ်ကင်နိုင်တယ်အေးဆိုင်ရဆိုင်ရဝဉ္ကြီးတွေကတော့သူဌာနလေးတွေပဲသူစိုးပိုင်တယ်ဂျန်တဲ့ဌာနသူဘာမှပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲအခုတတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရား၅ခုဟာဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စတွေမှာသူတို့စိုးပိုင်ညာတယ်တတ္ထာဆိုတဲ့တရားကညာတော်အဖြစ်တော့ယုံကြည်ချက်လို့ပဲပြန်လေးရှိကြယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပဲပြန်တယ်ဒါကတတ္ထာရဲ့အစလေးပဲယုံကြည်တယ်ဆိုတာတတ္ထာရဲ့အစလေးကိုပြောတယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာအယုံကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာလက်ခံလိုက်တာပဲအယုံကိုမိမိစိတ်ထဲမှာလက်ခံလိုက်တာဆုံးဖြတ်လိုက်ဒါကြောင့်မို့တတ္ထာကိုအဓိမောက္ခလို့ဒီလိုသုံးဆုံးဖြတ်တယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာအာယုံပေါ်မှာဒုလောဒုလောမနေဘူးလက်ခံလိုက်တာဒါကိုယုံတယ်လို့ပြောတာလေမှန်ပါပါဗျာမယုံတဲ့လူကတွေးနေတာလေဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဟုတ်မဟုတ်ပါမလားယုံပြီဆိုတာလက်ခံလိုက်တာပဲလေမှန်ပါပါဗျာဒါကြောင့်မို့လို့အဓိမောက္ခဆိုတာဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စအာယုံနဲ့တော့ပြေးဝင်ခြင်းကိစ္စတတ္တာကဆောင်ရက်တယ်အဲ့ဒီပြေးဝင်ခြင်းကိစ္စယုံကြည်ခြင်းကိစ္စဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စမှာတတ္တဟာသူကိစ္စသူစုပ်ပိုင်ပြီးတော့ချုပ်ကင်ထားတယ်။ဘယ်သူတွေကိုချုပ်ကင်ထားတာတော့ဆိုသူနဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ဘက်တွေသူ့နောက်ကိုအကုန်လိုက်ကြရတယ်။ဟုတ်ပါပါဘုရား။ဒါဖြင့်သူနဲ့ဘယ်သူတွေရှင်ကြတာတော့ဆိုတော့ဒါအပြီးတော့မှတင်ထားတဲ့ပုံစံတွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်။ဩတတ္တနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်တွေရှိတယ်လေ။ အဂုတ္တစေတသိက်တွေကလွဲရင်တတ္တာနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်တွေဟာသောဘနာစေတသိက်25နဲ့ပကိန်းစေတသိက်6ပါနော်တပ္ပစိတ်တ္တာရဏစေတသိက်9ပါဒါတွေကသူနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်နိုင်တာအဲ့ဒီသူနဲ့တွဲဖြစ်လာတဲ့တံပယုတ်တဓမ္မလို့ခေါ်တယ်သူနဲ့ဗျိုင်းတူဖြစ်တယ်ဗျိုင်းတူချုပ်တယ်အာယုံတစ်မျိုးတည်းမှာအာယုံပြုကြပြီးတော့မိယာတစ်မျိုးတည်းကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့တူလေးတူပေါ့အဲ့ဒီတူလေးတူတပြိုင်တည်းတည်းဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေအပေါ်မှာအားလုံးဟာသူကဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စသူကချုပ်ကင်ထားလိုက်တယ်ကျန်တာတွေကလည်းဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စကလွဲလို့ကျန်တာလုံးလို့မရဘူးပေါ့သူကြီးမှုနေသည့်အတွက်ကြောင့်တတ္တလွှမ်းမိုးထားပြီဆိုရင်ဒီစိတ်ဟာယုံကြည်တဲ့စိတ်ပဲဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆုံးလို့လားသူဆံရဆံရကိစ္စမှာလွှမ်းမိုးထားလို့တတ္ထိန်တရိယာလို့အဲ့ဒါဗလဆိုတဲ့ဒေသနာကြတော့သူအင်အားလို့ခေါ်ဗမာလိုပြန်တော့ဗလကိုအင်အားအင်္ဂလိပ်လို power လို့ဒီလိုပြန်အဲ့ဒီဒီတတ္ထာဟာသူကိစ္စမှာသူချုပ်ကင်နိုင်တယ်လို့သူကအင်အားရှိတယ်တဲ့အင်အားဆိုတဲ့နေရာမှာအင်အားရှိတယ်ဆိုတာဘာကိုကြည့်ခေါ်တာတုံးဆိုရင်စံကျင်ပဲနဲ့လာလို့ရှိရင်ရိမ့်ရိုင်ပြီးတော့မသွားတာဒါအင်အားရှိလူတောင်မှအားမရှိဘူးဆိုဟိုဘက်ရိမ့်သွားလိုက်ဒီဘက်ရိမ့်သွားလိုက်နော်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာခြိုက်ကလေးနဲ့မတွေ့လိုက်နဲ့ရိုင်ထိုးသွားမယ်ဟုတ်လားအားမရှိဘူးဆိုရိမ့်ရိုင်တာပဲအဲ့တော့တတ္တဟာမယုံကြည်မှုဆိုတာနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာရိမ့်ရိုင်ပြီးတော့မသွားဘူးစွန့်အားရှိတဲ့တတ္တဒီလိုဆိုလိုတာသူကဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမမတိကရိမ့်ရိုင်မသွားလို့သူ့ကိုဗလလို့ခေါ်တယ်သူကရင်းရင်သွားလို့ရှင်ဘလအစင်မရောက်ဘူးပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုကဘာတုံးဆိုလို့ရှင်သူနဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ဘက်တွေမှာသူကခိုင်မြဲတယ်ဘယ်တော့မှရွေရှားတာမဟုတ်ဘူးအလုံးသူကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာသူကအလုံးကိုစုစည်းပြီးတော့ခိုင်မြဲတဲ့ယက်တီမှုရှိတယ်သူကမရင်းသဖြင့်သူ့ရဲ့သဘာဝတရားတွေဟာလည်းရင်းလို့မရတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့စံကျင်ပဲကြောင့်လှုပ်ရှားရင်းရိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆက်ရှင်မောရှင်မဲတရားတွေပေါ်မှာမျက်ခိုင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီအင်အားခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအင်အားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီသဘာဝတရားကိုဗလလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့တော့ဗလဆိုတာဒီတတ္ထိန်တရေကိုပဲတတ္တဗလလို့ခေါ်တယ်တတ္ထိန်တရိယကိုပဲတတ္တဗလလို့ခေါ်တယ်တတ္တဗလကိုပဲတတ္ထိန်တရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စွန့်ဟိတ္တိဟာ3မျိုးသွားတွေ့နေတယ်သို့မဟုတ်2မျိုးလို့ပြောနိုင်တယ်ကိစ္စတစ်ခုမှာစိုးပိုင်လို့အိန္ဒြိယလို့လည်းခေါ်တယ်ဆန်းကျင်မဲ့နဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာရိမ့်ရိုင်လှုပ်ရှားသွားမှုမရှိတော့ကြောင့်ဗလလို့ခေါ်တယ်လို့ဒီသဘာဝတရားတစ်ခုတည်းကိုပဲဒီလိုအိန္ဒြိယလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ဗလလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စနဲ့စိတ်တတိကိုချစ်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့စကားတစ်ခုပေါ့ဧကံမီတတ္တိန္ဒရိယတတ္တဗလဘယ်ဟာကိုတတ္တဗလလို့မြတ်စွာဘုရားကညွှန်ပြလေးရှိတယ်လဲဆိုရင်အဓိကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုသွားချင်ပြီတဏှာဟုတ်ကလွတ်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဘာကိုယုံဖို့လူတလေဆိုတဲ့နေရာမှာပါဠိတော်တွေထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ငငယ်တော့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒါဒီတိုင်းဟောတယ်လဲဆိုတာမစဉ်းစားမိဘူးအခုချိန်မှာတော့ဒီလိုဟောတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျခြေနှက်တယ်အေးမြတ်စွာဘုရားကတတ္ထာဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးတော့အထိပ္ပယ်ရှင်းပေးတယ်ဒီတိုင်းတတ္ထာလို့တင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတတ္ထာဆိုတာဘာလဲလို့ဆုံးပြီးတော့ရှင်းပေးတဲ့နေရာမှာတတ္တဟတိတထာဂတ္တဘောဓိမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘောဓိဉာဏ်ကြီးကိုလက်ခံယုံကြည်တာကိုတတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဒါအရေးကြီးတဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုမယုံကြည်လို့ရှင်သူဟောတဲ့တရားလိုက်တာပါလိုက်တာပါဘုရားအဲ့ဒီဉာဏ်တော်ကြီးရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုယုံကြည်လို့ဘုရားအကုန်လုံးသိတယ်ဟောတဲ့အတိုင်းမမှားဘူးဆိုတာသူလက်ခံတယ်လေမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒီလက်ခံမှုကအမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့လက်ခံမှုဖြစ်လို့ဟိုပြောတော့ပြောကြတာပေါ့ကံကံကြီးအကျိုးကိုယုံကြည်တာတို့ယရဏသုံးပါးဂုံကိုယုံကြည်တာတို့ဒ ီလိုနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုပြောလို့ရှိကြတယ်တတ္တဆိုတာကံကံရင်အကျိုးယုံကြည်ခြင်းနဲ့နော်ယရဏသုံးပါးဤဂုံကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြမှားသလားဆိုမှမှားဘူးသို့တော့အဓိကအကျဆုံးဤယုံကြည်ခြင်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုယုံကြည်တာအဓိကအကျမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးဆိုရင်ကျန်တာတွေယုံကြည်မှုကအလိုလျောက်ပြီးသွားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတာလေဘုရားဟောတာပဲလေယရဏသုံးပါးဆိုတာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပါဝင်ဘုရားဟောတဲ့တရားနဲ့ဘုရားရဲ့တပည့်သားတော်ကလေးပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗောဓိဉာဏ်ကိုယုံကြည်မှုဟာအဓိကအကျဆုံးပဲလို့ပါဠိတော်တွေထဲမှာဘယ်ပါဠိတော်ပဲချိချိတတ္ထာဆိုတာဘာလဲလို့တတ္တင်္ဒရီဆိုတာဘာလဲတတ္ထဘူဆိုတာဘာလဲလို့မေးပြီးတော့ရှင်းပြရင်တတ္တဟတိတထာဂတတဘောဓိနဲ့ပဲရှင်းတယ်အမြဲတမ်းအဲ့တော့အဲ့ဒီတတ္ထဟာဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲယူရသလားလို့ဆိုဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒါကလက္ခဏာမှုရဲ့အစတစ်ခုပဲကဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘောဓိကိုမယုံမနဲ့ထာဝရဘုရားရှိတယ်ထာဝရသခင်ကြီးကနေပြီးတော့ພັນຊင်းແດ່ဆိုတာຍົ້ມແມ່ဆိုလို့ຊິດີຕຽາດີລົ່ວອັບບໍ່ຫມູລະບໍ່ລົ່ວຕູແນ່ອສິນປີນີ້ຕູພັນຊင်းນາຖ່າຍຊ້າໄດ້ຢູ່ບໍ່ຊິດາບໍ່ເຮົາແດ່ຫມູລະຕູພັນຊင်းນາໄດ້ຫນີໄລຢູ່ແມ່ບໍ່ທາບາພະຍາທະຄິນແຍອະລູຈາສໍຕົດຕະນາສຍາກ້ອງແລະແມ່ຍောက်ລູອະຊົງໄປຫນລົງອີແດ່ຊີແດ່ຈາແລະແມ່ຍောက်ໄປອະຊົງໄປຫນີດານແດ່ບໍ່ດູຫູລະກູກູຕ້ອງສົງແຍກໄປມື້ບໍ່ຊິຮູ້ສໍຕະນາສຍາບໍ່ກ້ອງຫມູລະတကယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်ကိုယ့်အကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ငါအဲ့ဒီထဲရောက်ရင်တော့တနာစရာကြီးပဲလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုယ့်အကိုတော့မှမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မှမရှိတာပဲယုံကြည်မှုလေးလက်ခံပြီးတော့ဘာပြောပြောယုံကြည်ပြီးတော့ဒီလိုနေရမယ်ဟာဆိုတာလောကကြီးမှာတတော်ကိုအောက်တန်းနောက်တန်းကြတဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲအေးဒီမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအခုဗောဓိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာဟာဟောတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကယုံကြည်ရင်ကိစ္စပြီးတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ယုံကြည်ပြီးဟောဒီမှာလောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တတ္ထိန်တရေပြောပြီးတဲ့အခါနောက်ကဘာလာတော့ဆိုဝီရိယိန်တရေတဲ့အဲ့နေလို့တော့ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့နေလို့တော့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လောက်ရမယ်ဆိုတာဒါလည်းလက်တွေ့ပဲလေဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ထမင်းတောင်စားရမှာမဟုတ်ဘဲ
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ဆိုင်ရဆိုင်ရလုံးတော့လုံးနေကြတာအဲ့လိုမလုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတခါတုန်းကပုံနာကြီးတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားစီလာလာတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောတော့ဆိုတပည့်တော်ဟာတဲ့လူတွေရဲ့အတ္တကာရပရကာရလူတွေရဲ့လုံလစွန့်ရီတတ္တိလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကို तू မယုံဘူးတဲ့မယုံဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းဟာအံ့ဩလိုက်စရာကောင်းတာတဲ့မင်းဒီရောက်လာတာမင်းဖာမင်းလာလို့ရောက်လာတာပဲတဲ့ဒီလိုလက်တွေ့ရှိတာတောင်မှပဲကိုလုံးထာမရှိဘူးလို့ပြောရင်ဘယ်လောက်များရည်စရာကောင်းတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကိုလုံးတယ်ဆိုတာဒါပဲလေလျှောက်ဝေးကြီးလိုက်တွေးစရာမလိုဘူးလမ်းလျှောက်လာတာကိုကကိုလုံးလာတာပဲလေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူများလုံးလာတာမှမဟုတ်တာမ
1: ဟုတ်ပါဗျ
0: ာအေးဒါကြောင့်မလို့လုံလဝီရိယဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုံးကြရတယ်ကြည့်ပဲအကုန်လုံး။ဒါကြောင့်မို့တတ်တိန်တရေပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဝီရိယတရေဝီရိယပလာ။အဲ့တော့ဝီရိယပလာဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့လို့ဆိုတော့တော်တော်များများသုတ်တန်နေမှာမြတ်စွာဘုရား။ဟာ။အကုသိုလ်တရားတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ကုသိုလ်တရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားစေဖို့ဒီနှစ်ချက်မှာဆွတ်သွမ်းမြဲမြဲကြိုးပမ်းအထောက်မှုဝီရိယလို့ဒီလိုခေါ်လို့ရှိတယ်ဟုတ်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါကိုထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ဟောတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့တနေ့ကဟောခဲ့တဲ့တံပတ်ပဋ္ဌာန်တိုင်းဟုတ်ပါဗျာမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတာမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာနဲ့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေတည်ထက်အောင်တိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားတာဟာဆိုဒီကြိုးစားမှု၄ရပ်ကိုဝိရိယဣန္ဒြေလို့ခေါ်တာပါဟုတ
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီကြိုးစားမှု၄ရပ်ဟာအမတန်မှအရေးပါဘာဖြစ်လို့အရေးပါတာတော့ဆိုတော့တဏှာဝုကလွတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒါကြိုးပမ်းရမှန်ပါပါဗျာ အဲ့ဒါကိုပြောတော့အပြင်စီးပွားမချရဘူးလို့ပြောလို့တော့မဟုတ်ဘူးထမင်းမချရဘူးခင်းမချရဘူးအိမ်ရင်လုံးမလုံးရဘူးဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေလည်းထိုက်တဲ့နဲ့အကျိုးရတာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: စီးပွားရှာတာလည်းထိုက်တဲ့နဲ့အကျိုးတွေရတာပဲနော်လုပ်ငန်းကိန်းတာတွေလုပ်တာလည်းထိုက်တဲ့နဲ့အကျိုးရတာပဲသို့သော်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကပတ်စံရချင်တာဆိုရင်ပတ်စံရတဲ့အလုပ်လုပ်ပေါ့မှန်ပါဗျာပဋ္ဌာန်းရတဲ့အလုပ်ရဲ့အကျိုးကပဋ္ဌာန်းရမှာပေါ့မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ဒီလိုဆုံးလို့တာပဲဘာလို့လို့လှုပ်တဲ့အကျိုးလေးတွေကတော့ရှိကြမှာပဲသို့တော့ဒီပါဠိတော်မှာဒီလိုပြတာဘာအတွက်ပြတာလဲဆိုကိုရကျင်နာကပဋ္ဌာန်းမဟုတ်ဘူးကိုရကျင်နာကတရားထူးတရားမြတ်ကိုမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့တရားထူးတရားမြတ်ရကျင်လို့ရှိရင်ဒီကျိုးပန်းချက်၄မျိုးကျိုးပန်းမှုလိုတယ်လို့ပြောတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကွဲပြားချမ်းသာစွာသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ကွယ်ပြားချမ်းသာစွာတော့သိဖို့လိုတယ်ကျိုးပန်းမှုမျိုးမျိုးရှိတယ်ထင်မယ်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းအခုပြောတဲ့ကျိုးပန်းမှု၄ရပ်ခိုင်ခိုင်မာမာကျိုးပန်းအဲ့ဒီဝီရိယဟာသူ့ကိုအင်္ဂရိယလို့ခေါ်တယ်ဗလလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့အင်္ဂရိယလို့ခေါ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဝီရိယမှာသူကဘာကိစ္စရှိတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝီရိယကပက္ခဟကိစ္စမြောက်ပင့်ပေးထားခြင်းကိစ္စရှိတယ်ဝိရိယရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြဲတမ်းစိတ်ဓာတ်ကဘယ်တော့မှအောက်ကျအောင်တော့တက်နေတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဓာတ်ကတက်နေတာစိတ်ဓာတ်ကမြင့်နေတာပဲအမြဲတမ်းကြိုးပမ်းအထောက်အမှုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲဒါကြောင့်ပက္ခဆိုတာဝိရိယကကြိုးစားအထောက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဝိရိယနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်တွေစေတဲ့တိတ်တွေကလည်းပဲကြိုးစားအထောက်နေကြတယ်မှန်ပါပါဗျာဝိရိယမရှိဘူးဆိုရင်ဉာဏ်တရားလည်းကြိုးပမ်းအထောက်အမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အလုံးကိုသူကဆွဲဆောင်ပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ကျိုးပန်းအထောက်နေတယ်ပက္ခဟကိစ္စမှာသူကလွှမ်းမိုးကြီးကင်ကျုပ်ကင်ထားလို့သူ့ကိုအိန္ဒရိယလို့ခေါ်တာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ပြင်းရည်ချင်းဆိုတဲ့စံကျင်ဘက်ကသူ့ကိုလှုပ်ရှားတော့အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့လှုပ်ရှားတော့အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ဝီရိယမျိုးကြတော့ဝီရိယဗလလို့ခေါ်တယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အပြင်းကသူ့ကိုမလွှမ်းနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အေးလောကကြီးမှာကျိုးစားအထုတ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘာလို့ကလေးလို့ဆိုရင်တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝီရိယပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတတိဆိုတာထည့်ပေးတာ။မှန်ပ
1: ါပါဗျာ။
0: မြတ်စွာဘုရားကအမတန်မှထောင်းစေတယ်နော်
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။ထောင်းစေတယ်ဆိုတာသူကလက်တွေ့အကုန်လုပ်ပြီးသားဒါတည်းဟာ
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။အေးကျိုးစားအထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိမလွတ်ကျိုးစားအထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။တတိလွတ်သွားတာနဲ့ကျိုးစားအထုတ်မှုတွေဟာဒီတဲတဲ့ရေတွန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ
1: ်။မှန်ပါပါဗျာ။
0: ဒါကြောင့်မို့လို့တတိရှိရှိကြိုးပမ်းကြရမှာမို့တတိန်တရေတတိဖို့ဆိုတာခေါ်ထားတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အေးဒီနေရာမှာတတိဆိုတာဘယ်ဟာကိုတတိခေါ်တာတုံးလို့ပါဠိတော်တွေထဲမှာပြောတဲ့အခါကျတော့တတိဆိုတာအမှတ်ရမှုတွေတဲ့အမှတ်ရမှုတွေအောင့်မေ့နိုင်မှုတွေဒါတွေကိုတတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကပြောခဲ့တဲ့စကားတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုပြန်လည်မှတ်မိနေတယ်ဆိုတဲ့တတိလည်းတတိပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: လုံတိုင်းကင်နဲ့လုံခိုက်ကင်ခိုက်ကိစ္စမှာစိတ်အာယုံစိုက်ထားမှုကလည်းပဲတတိပဲအဲ့ဒီနှမျိုးစလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်အဲ့တော့စိတ်အာယုံစိုက်တဲ့တတိမျိုးကြတော့ mindfulness လို့ပြန်ရစိတ်ဟာအာယုံကိုဆူဆိုက်ထားတာ
1: ရ
0: ယူပေးထားတာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့လို့တတိယကိစ္စဥပဋ္ဌာနာကိစ္စလို့ခေါ်တယ်။အာယုံနဲ့ကပ်ပြီးတော့နေတာ။အဲ့တော့တတိယရတယ်ဆိုရယ်ကိုယ်စိတ်နဲ့အာယုံနဲ့ကပ်နေတဲ့အတိပဲပဲလေ။မှန်ပ
1: ါပါဗျာ။
0: အဲသူ့ကိုတတိယတယ်ဘသူ့ကိုတတိယတတိယရင်ကိုယ်စိတ်နဲ့အဲ့ဒီဟာနဲ့အာယုံနဲ့ကပ်နေတာပဲ
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။အဲ့လိုကပ်ပြီးတည်နေမှုဥပဋ္ဌာနာကိစ္စမှာဒီတတိယနှမိုးထားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုတတိန်တရိယလို့ခေါ်တယ်။မင်းလျော့ခြင်းကသူ့ကိုလှုပ်ရှားခြင်းအိုင်အောင်မလုပ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိပလလို့ခေါ်တယ်။မှန
1: ်ပ
0: ါပါဗျာ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီတတိတရားကိုလေ့ကျင့်ဖို့အာယုံနေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄မျိုးနဲ့ကျင့်တာပဲ
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။တတိရဲ့အာယုံ၄မျိုးပေါ်မှာလေ့ကျင့်ပြီးတော့တတိစွမ်းအားတွေတက်လာအောင်လုပ်ယူရတယ်တဲ့။ဘယ်လိုဆိုလို့လဲ
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။ကဲနောက်တတိရပြီဆိုတဲ့အခါမှာတတိယယုံနဲ့မပြီးသေးဘူး။စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်မှုစိတ်တွေကတတိတော်ရပါရဲ့လွင့်ပြန်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိယရတဲ့ချက်မရတဲ့ချက်လို့ဖြစ်နေ စိတ်ကလွင့်ပြန်နေတယ်အာယုန်နဲ့ကွာလိုက်ကတ်လိုက်ကွာလိုက်ကတ်လိုက်ဒီလိုဖြစ်နေမှာဆိုရင်အလုံးမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တတိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတမာဒိန်တရေလို့စိတ်ကလေးကအာယုန်လေးတစ်ခုပေါ်မှာကောင်းစွာတည်ငြိမ်ပြီးတော့သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုပြီးတဲ့အစင်းမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဇံရလောက်တဲ့အပ္ပနာတမာဒိအဆင့်ထီအောင်ရောက်သွားတာဟုတ်ဆိုလိုတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဘု
1: ရား
0: ကောင်းပြီတတိလည်းရှိပြီတမာဒိလည်းရှိပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လာနိုင်တော့ဆိုရင်နောက်ဆုံးအဓိကအချက်ကပညာပဲ
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသုတ်တန်တစ်ခုမှာပညုတ်တရာတပ္ပိဓမ္မာတရားတွေရဲ့အချုပ်ကတော့ပညာပဲတဲ့ပညာမှာလမ်းဆုံးမှာပဲအဲဒါကြောင့်မို့လို့ပညာကိုအထောက်အကူပြုတာအဲပညာဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဆင့်ဆင့်ရှိဒါကဘောဓိဝိကိယဆိုတဲ့နေရာဘောဓိဆိုတာလည်းပညာပဲဘာပညာတော့မဲ့ပညာမဲ့စိတ်မှာရှင်တဲ့အသိဉာဏ်ဘောဓိခေါ်တာ
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: အဲတော့အခုဒီဣန္ဒြေ၅ပါးဘု၅ပါးထဲမှာလည်းပဲကြည့်ပညာပညာဣန္ဒြေပညာဗလဆိုပြီးတော့ဒီပညာကိုထက်သွင်းပြီးတော့ထားအဲ့ဒီပညာရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကိစ္စကဘာလို့ဆိုရင်ဓတနာကိစ္စမြင်နေပညာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူကသိတာကသူ့ရဲ့အမှတ်လက္ခဏာမြင်တာကသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တ္တိမြင်တာကသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တ္တိကိုပြောတာ
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: မြင်နေပြီးတယ်မြင်နေဒါကြောင့်မလို့နှစ်ခုတွဲပြီးတော့သုံးနေရှိတယ်အမှန်တရားတွေကိုမြင်ခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စမှာပညာဟာလွန်မှုကြီးစိုးနိုင်တယ်တဲ့အဲ့လိုလွန်မှုကြီးစိုးနိုင်လို့ဒီပညာတရေလို့ခေါ်တာအေးပညာကင်းမဲ့မှုဆိုတဲ့သို့မဟုတ်မောဟအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာကတွန်းလှန်ဖယ်ရှားခြင်းကမစွမ်းနိုင်ကြံ့ညံ့ခိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘလလို့ခေါ်တာလ
1: ေမှန်ပါပါဘုရ
0: ားဩပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတရား၅မျိုးဟာနိဗ္ဗာန်အရောက်သွားဖို့အတွက်သို့မဟုတ်ဗောဓိဉာဏ်ရဖို့အတွက်အမြဲတမ်းအရေးပါတဲ့တရား၅မျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရုဏာကဟောကြားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော
1: ်မှန်ပါပါဘုရ
0: ားကဲအဲ့ဒီလိုဒီလိုဆိုတဲ့အထဲမှာဒီတရား၅မျိုးဟာဒီဘယ်နေရာမှာသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုပို့ပြီးတော့တွေးရှိကြရသလဲဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ဟိုတတိထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့
1: မှန်ပါပါဘုရ
0: ားစွမ်းဆောင်ချက်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနေရာလိုက်ပြီးတော့မတူညီကြဘူးပေါ့သူဆိုင်ရာဆိုင်ရာကိစ္စမှာစွမ်းဆောင်ချက်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီကြဘူးဒါကြောင့်မို့မတူညီသည့်အတွက်ကြောင့်တတ္တိန္ဒရေရဲ့စွမ်းရည်တ္တိကိုတထဘောရဲ့စွမ်းရည်တ္တိကိုဘယ်နေရာမှာတွေ့ရတော့ဆိုရင်သောတပတ္တိယင်္ဂလို့ခေါ်တဲ့တတ္တပံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါ၄ရပ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တထရဲ့စွမ်းရည်တ္တိကိုတွေ့ရတယ်မှန်ပါ
1: ပါဘု
0: ရားဘာလို့လို့ဆိုကြည့်လေဘုရားရဲ့ဂုံကိုအဝိစ္စပတာရအတိညာနဲ့တက်ဝင်ကြုံညိုခြင်းဗုဒ္ဓေအဝိစ္စပတာရဘုရားကောင်းမှာတက်ဝင်ကျင်ညိုတာဓမ္မေအဝိစ္စပတာရတရားမှာညာနဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ကျင်ညိုတာတန်ခေအဝိစ္စပတာရတန်ခါပေါ်မှာအတိညာနဲ့တက်ဝင်ကျင်ညိုတာအရိယကန္တသီလအရိယရေညာနိုးတဲ့သီလတမာရီဖြစ်စေနိုင်လောက်အောင်ခိုင်ခိုင်မာမာမျက်မျက်နိုးနိုးကျင့်သုံးတာဆိုတာသောတပန်ရဲ့အင်္ဂါရပ်တွေပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာအ
0: ဲ့တော့သောတပတိယင်္ဂါဆိုတဲ့နေရာမှာနှမျိုးမှတ်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာတော့သောတပန်ရဲ့အင်္ဂါကိုယူရမှာသောတပန်ဖြစ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အည်သွေးလေးမျိုးလို့ဒီလိုပြောနိုင်တာပေါ့
1: မှန်ပါပါဘုရ
0: ားဘုန်းကြီးတို့အရင်ကတည်းကဟောပုထားတဲ့သောတပန်ဤဘဝပုံရိပ်လွာဆိုတဲ့ထဲမှာဒီဟာဟောထားတာရှိတယ
1: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: နောက်ပြီးတော့ဓမ္မကြေးမုံဆိုတဲ့တရားထဲမှာလည်းဒါကိုဟောထားတာရှိတယ
1: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါ၄ရပ်သောတပတိယင်္ဂါနောက်တစ်ခုကတော့သောတပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးဆိုရှိသေးတယ်သောတပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးဆိုတာသူတော်ကောင်းကိုစိတ်ကတ်ခြင်းသူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာခြင်းဟောဒါက external condition ပြင်ပဗဟိတအကြောင်းတရားနောက်ပြီးတော့မှယောနိသောမနတိကာရတင့်တဲ့နှလုံးသွင်းခြင်းနဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိလောကုတ္တရာနဲ့တရားနဲ့တင့်ထော်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒါဟာသောတပန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရား၄ပါးမှန်ပါပါဗျာ
1: သ
0: ို့မဟုတ်အသိဉာဏ်ရခြင်းအကြောင်းတရား၄ပါးလို့ဒီလိုခေါ်တာ အဲ့တော့တတပတိယင်ကားလို့တွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်ဟာလဲဆိုတာအဲ့ဒီအုပ်စုနှစ်ခုဘယ်ဟာလဲဆိုတာရွေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ဒီနေရာမှာတတ္ထာဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအခုပြောခဲ့တဲ့ဒီတောတဗံပုဂ္ဂိုလ်မှာပြည့်စုံနေတဲ့အင်္ဂါ၄ရပ်ကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဗျာ
1: အ
0: ဲ့ဒီမှာတရားရဲ့စွမ်းအားတရားရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဟာအလွန်ထင်ရှားတယ်ဘာလို့ဆိုဖရာပေါ်မှာနှိမ့်နှက်ကတောတဗံပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖရာကိုနှစ်နှစ်ကကလက်ခံသွားတာရှိမှမရှိလား
1: ရှိပါဗျာ
0: ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ရင်းရင်သွားနိုင်သေးတာကို
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: သူရံပတ္ထဝတ္ထုကိုချစ်ချစ်ပေါ့သူရအံပတ္ထအေးသူကအံပတ္ထအမျိုးဖြစ်လောက်တယ်သူနာမည်ကတော့ကိုသူရပေါ့ဗျာခုခေတ်ဆိုကိုသူရပေါ့နော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီသူရံပတ္ထဆိုတဲ့တက္ကတယောက်ဟာရသော်ဗျာကသူကဘုရားကိုပင့်လို့ဗျာသူအိမ်ကြွကြွပြီးတော့တရားဓမ္မဟောတဲ့အခါကျသူတောတဗံဖြစ်သွားတောတဗံဖြစ်သွားတယ်ဖះပေါ်မှာဘယ်လိုမှမပြောင်းလဲတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ယုံကြည်သွားတယ
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောပြီးတော့ကျောင်းတော်ကိုပြန်ကြွသွားတဲ့အချိန်မှာပြန်ကြွတော့လို့မကြခင်ပဲမြတ်စွာဘုရားအိမ်မောပြန်တက်လာဟုတ်လားဖះကြွသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဖះအိမ်မောပြန်တက်လာပြန်တက်လာတော့သူကအံ့ဩတယ်ဗောမြတ်စွာဘုရားအခုတင်ကြွသွားတာအခုအိမ်တစ်ခေါက်ပြန်ကြွလာပြန်ပြီပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဖះကြွလာပြီကြွလာပြီဆိုတော့သူကဖះတော့ဟိုခီးဥကျဆိုတာပေါ့လေမှန
1: ်
0: ပါဗျာဘာလို့ပြန်ကြွလာတယ်လဲပေါ့အစပထမတော့ဒီလိုနောက်ကြတော့အဲ့ဒီဖះဓုကဖះနဲ့တူတဲ့ဖះဓုပေါ့နော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာဖះပြန်ကြွလာတာဖះအစ်တော့မဟုတ်ဘူးဖះဓုကြွလာဒါပဲသိတူတဲ့ဖရာထု
1: မှန်ပါဗျာ
0: သူကကြွလာပြီးတော့သူရမထားတဲ့ခုနကငါပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုမင်းဟိုငါပြင်ပြီးတော့ပြောခြင်းလို့လာခဲ့တာအဲ့ပြန်ပြီးတော့ငါဟောခဲ့တာမင်းသင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စဒုက္ခတို့အနတ္တတို့ဟောခဲ့တာအဲ့ဒါမင်းချွင်းချက်ကလေးနဲ့မှအကုန်လုံးအနိစ္စမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးဒုက္ခမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးအနတ္တမဟုတ်ဘူးနဲ့ဆိုအဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုလူရဲ့သရတရားကဖះပေါ်မှာလက်ခံယုံကြည်မှုကလုံးဝရိမ့်ရိုင်ခြင်းမရှိဘူးဖလားအဆင့်ရောက်သွား
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ရောက်တော့တဲ့အခါကျတော့ဒါဖះနဲ့ရွေးမရအောင်တူအောင်ဖန်ဆင်းလာတာမနတ်ကြီးက
1: မှန်လားပါဗျာ
0: တကယ့်ကိုတူတာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒါတော့တူအောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တာ तू ကအတန်ရောရုပ်ရောအကုန်လုံးတူအောင်လုပ်ထားတာအခုကိဆိုရင်အသုံးကျမယ်ဖះမဖူးဘူးတဲ့လူတွေကြည့်ရအောင်နော်သူအဲ့ဒါဟိုတက်နိုင်တဲ့နတ်ကတော်တွေပါလေကတော်ဝဲလေးပါလေထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီမနတ်ကိုပင့်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီပြန်ကတော့မလုံနဲ့ဖះဖန်ဆင်းပြဖို့ပဲပင့်ဖို့ကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါလို့တကယ်လုတ်ခဲ့တဲ့ကိုတော်တပါးလည်းရှိတယ်ဖြတ်ပြောရအောင်မယ်ဆိုရင
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ရှင်းတော့ကအဲ့ဒီသီဟိုချမ်းမှာမဟာစီရီဖះကိုနေစဉ်သွားပြီးတော့ရှ िख ိုးဗုဒ္ဓံတို့တတိဖះကုံကိုပွားတဲ့မထေကြီးတပါသူကဖះကိုတိတ်ကြည်ညိုတယ်ဖះကိုရှ िख ိုးအချင်းချင်းရှ िख ိုးပြီးဖះကိုအာယုံပြုတ်ပြီးစိတ်ကြည်နူးနေပြီဆိုရင်နွားကြီးတကောင်ကတက်တက်လာပြီးတော့ဇေဒီရင်မြင်ကိုချီးတွေပန်းပန်းသွားတယ်မစင်နေစွန့်စွန့်သွားတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုတော့စိတ်နဲ့ဒီနွားဘယ်ကနွားလဲမသိဘူးပေါ့ခဏခဏသူရောက်လာပြီဆိုအဲ့ဒီနွားလည်းရောက်လာပြီအဲ့ဒါနဲ့ကြီးလိုက်တော့ဒါနွားတော့นี่ไร้ล่ะတော့น้ออาศิษย์မဟုတ်လားဟုတ်ဘူးပေါ့လေပင်မသူလဲလို့မေးတော့မနဲ့ကြီးဖြစ်နေ तू ကလာတက်တက်အနှောင့်အယှက်ပေးတာပေါ့ तू ကလည်းပျော်လို့နေမှာပေါ့တချို့ကလည်းဟိုအပျော်လို့တဲ့လူတွေရှိတယ်လေ
1: ဟုတ်လားပါဗျာ
0: ကိုယ့်အကိုဒီတိုင်းအေးအေးဆေးဆေးနေရရင်တချို့ကဟိုမနေတတ်ဘူးရှောက်ပြီးတော့နောက်ဒီနောက်တော့နော်တီးလောက်ออกมาသူတို့ကခြေနှက်တာဟုတ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: မနက်ကလည်းအဲ့ဒီလူဝါသနာပါတာဒီဘဝမှာဒီအခုအပြောင်းအနောက်ဝါသနာပါတဲ့လူတွေနောက်ဘဝကျရင်မနက်ဖြစ်မှတောင်းဆိုရသေးနော်အဲ့ဒါလို့လို့တော့သင်မနက်ဆိုတော့သူကမနက်ကိုမိတ်ဖွဲ့လိုက်တာသင်မနက်ဖះကိုတွေးလိုက်တယ်မဟုတ်လားတွေးလိုက်တယ်ဖះပုံဖန်ဆင်းနိုင်လားဖန်ဆင်းနိုင်ဖန်ဆင်းနိုင်ရင်ဖန်ဆင်းပြစမ်းမှာလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာမနတ်ကတကယ်ကိုဖះနဲ့တူအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးကချီညိုလွန်းအားကြီးတော့ဖះဆစ်ဆိုပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာထင်ပြီးတော့ရှ िख ိုးလိုက်တဲ့အခါမနတ်ကြီးလွန့်သွားတယ်လို့ပြောတယ်။နော်မှန်ပါ
1: ပါဗျာ
0: အဲအဲ့ဒီသူရံပဋ္ဌာအိမ်လည်းပဲဒီမနက်ကဒီလိုပဲလာပြီးအနောက်ရှက်ပေးဖို့လာလှုပ်တဲ့အခါကျတော့သူရံပဋ္ဌာက "तू ကမတင်ငါတော့မေးတာကောတင်ဘသူလဲဘုရားဆိုတော့ဘယ်တော့မှဒီလိုစကားပြင်ရိုးထုံးစံမရှိဘူးမှားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့တင်ဘသူလဲလို့မေးတော့အဲ့ကြတော့မှ तू ကဖွင့်ဟဝန်ခံတဲ့ငါမနက်ပဲလို့အဲ့ဒါဟာတရားတရားခိုင်မြဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာ
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: အဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေတရားစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီလောက်ခိုင်မှာခိုင်မှာ
1: မှန်ပါဘ
0: ူးတော့တော့မှမဖြစ်သေးရင်မခိုင်သေးဘူးဒီဘဝမပြောင်းတော့တော့ဘဝသိတ်တွယ်ခြင်းမလွယ်ဥမာကိုကိုကိုသိတ်အထင်ကြီးစရာမရှိဘူးเนา
1: ะမှန်ပါပါဘုရား
0: ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲဖြစ်အောင်ဒီဘဝမှာနှစ်နှစ်ကာကာကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဆွဲမြဲသွားအောင်လေ့ကျင့်သင့်တယ
1: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: မလေ့ကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဘောင်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုကျော်လွှမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အနေထားထဲမှာဘုန်းကြီးတွေဟာမြုပ်သွားကြမှာပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အေးဒါကြောင့်မို့လို့တတ္တိန္ဒြေဆိုတာဟာတဲ့ဒီဘောသောတပတ္တိယင်က၄မျိုးမှာထင်ရှားတယ်တဲ့သူ့ရဲ့ဆိုင်းတတ္တိတွေကိုသိတာတယ်ပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: နောက်တစ်ခါဝီရိယင်တွေကဘယ်မှာသိတာတော့ဆိုဒါသမ္ပပ္ပတံတရား၄ပါးမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစွမ်းဆောင်ချက်၄မျိုးနေရာမှာဝိရိယရဲ့စွမ်းအားဝိရိယဣန္ဒြေဝိရိယဘုရဲ့စွမ်းအားဟာသိတာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုတတိန္ဒြေရဲ့စွမ်းအားကြတော့တတိပဋ္ဌာန်၄မျိုးတတိပဋ္ဌာန်အာယုံ၄မျိုးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်သူတို့ရဲ့စွမ်းအားထက်တယ်ပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: နောက်သမာဓိဣန္ဒြေကဇန်၄ပါးပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဆိုတဲ့သုဋ္ဌဇန်ဆိုတဲ့ဇန်၄ပါးမှာတမာတရိန်နေရရဲ့စွမ်းအားတွေထက်တယ်နောက်တစ်ခါပဉ္စိန္ဒြေဆိုတာကြတော့ဘယ်မှာထက်တုံဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးမှာပဉ္စိန္ဒြေရဲ့စွမ်းအားထက်တယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: သစ္စာ၄ပါးကြတော့တဏ္ဍာရုဝီရိယရုတမာတိတို့ဒါတွေကအဓိကမဟုတ်တော့သိမြင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့စွမ်းအားအဲ့ဒီမှာလွှမ်းမိုးထားတယ်ပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါမို့သစ္စာကိုသိမြင်တယ်လို့ပဲတုံတာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲအခုလို့ဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စတွေမှာဒီသူတို့ရဲ့စွမ်းပကားတွေဟာဒီဣန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးတို့ရဲ့စွမ်းပကားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တွေသိကြရတယ်အဲ့ဒီဣန္ဒြေ၅ပါးအခုလို့ပြောတဲ့ဣန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးကိုအစွမ်းထက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအစွမ်းထက်လာအောင်လုပ်ရမယ
1: ်
0: သူကသူတော့အစွမ်းထက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ထက်လာအောင်လုပ်ပြီးကားကို तू ကဝိတ္တိမက်မှာရေးထားတာရှိတယ်ပေါ့မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ကိုမျိုးရေးပြီးတော့ထားတယ်အကျဉ်းအချင်းပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဣန္ဒြေဆိုတဲ့တတ္တဝိရိယတတိတမာတိပညာတွေထက်မြက်လာအောင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲလို့ဆိုချင်ခိုင်မြဲထက်မြက်လာအောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကုံဆုံးတာကိုမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့
1: မှန်ပါပါခင
0: ်ဗျာဒါဆိုရင်အိန္ဒိယတွေထက်လာတယ်ဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုတွေပြမှုတွေကိုမြင်လာတဲ့ဘယ်လိုလုပ်သရာစွမ်းအားထက်မလဲလို့ဆိုတော့ငါတို့ကသင်္ခါရတွေဆိုတော့မမြဲဘူးပြတ်တယ်ဆိုတာသူပြောလို့ပြောအသိပဲလေ
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဒီတတ္ထာခိုင်မာမသွားဘူးလား
1: ခိုင်မာသွားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ခိုင်မာသွားတယ်ငါတို့ကသူများပြောလို့ယုံရတာဟုတ်တယ်
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ရပြီဆိုရင်တတ္တဆွမ်းအားဟာပြည့်ပြည့်စုံသွားတာပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1ကသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ပြည့်မှုကိုမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းအဲ့ဒါလို့မြင်မှုရာအတွက်နံပါတ်1ကတလေးတစားကြိုးစားမှုရှိရမယ်နံပါတ်3ကအမြဲတမ်းကြိုးစားအထောက်မှုရှိရမယ်နံပါတ်4ကတင်လျော်လျောက်ပတ်ကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်မိုးပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်တဲ့နံပါတ်5ကတမာတိနဲ့အဲ့ဒီအာယုံကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲယူမှတ်ထားရမယ်တမာတိမပါရင်လည်းမမြင်နိုင်ဘူးလေ
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ဟောနံပါတ်6ကြတော့ဘုဆင်တရားတွေနဲ့လျော်အောင်ကျင့်သုံးနိုင်ရမယ်ဆိုလိုတာဘုဆင်နဲ့လျော်အောင်ကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာစိတ်တက်တွေပျော့ညံ့သွားလို့ရှိရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာဝီရိယပီတိဆိုတဲ့ဘုဇဉ်တရားတွေနဲ့တိုးမြင့်ပေးရမယ်စိတ်တက်တွေအဲတိတ်တက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ္တတိတမာတိဥပေက္ခာဆိုတဲ့ဘုဇဉ်၃မျိုးနဲ့တိုးမြင့်ပေးရမယ် အဲ့ဒီတိုးမြင့်ပေးခြင်းအတိုးအလျှော့ပြုလုပ်ခြင်းဆိုတာတွေလုပ်ပေးရမယ်လို့သူတို့ပြောတာနော်
1: မှန်ပါဗျာ
0: နောက်နံပါတ်ခင်ကတော့မိမိကိုမိမိကိုကာယမိမိရဲ့အသက်ပေါ်မှာငက်ကွက်မှုခင်ရမယ်တဲ့ဒါတော့ပြင်လူတွေကဩစူးစမ်းလိုက်လို့ရှိရင်ငါအိတ်ပြက်အစားပြက်နေမကောင်းဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘသူ့ကိုငဲ့တာတုံးဆိုကာယကိုငဲ့
1: ငဲ့တာ
0: အဲဒီလိုလုပ်လို့ရှင်စူးစမ်းရင်ငါတည်သွားမှာပေါ့ဆိုတော့ဘု து ငဲတာတော့အသက်ကိုငဲတာပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီကာယနဲ့ဇီဝိတာကိုမငဲရဘူးတဲ့မှန်ပါပါဗျာအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုရင်အောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ရတဲ့ကိုကာယပင်မမ်းမှလည်းမကြောက်ရဘူးဖြားနာမှလည်းမကြောက်ရဘူးတဲ့ဒါတွေကိုမငဲနဲ့အသက်ရှင်မှုတည်မှုဆိုတာလည်းမစင်စားနဲ့တဲ့စူးစမ်းလို့ပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ဆိုလိုတာကဒါကဒီကာယရဲ့အရေးအသက်ရှင်မှုရဲ့အရေးတွေကိုမစင်စားဘဲနဲ့တရားရရေးတစ်ခုတည်းကိုဥတည်ထားတာကိုပြောတာ
1: ဟုတ်လားပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မို့လို့ပဟိတတဆိုတဲ့စကားလုံးကိုငယ်စဉ်ကပဲဘုန်းကြီးတို့သင်ကြရတာပဟိတတော်ခိုနဲ့အသက်မငက်ကွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်သို့ဆင်းလို့အတော်ဆိတ်ရှိသည်ဖြစ်ပြီဆိုတာအဲ့ဒါငယ်လေးကလေးကဒီလိုပဲသင်ကြရတာပဲ
1: ဟုတ်လားပါဗျာ
0: ပဟိတတဆိုအတ္တဆိုတာဒီနေရာမှာစိတ်ကိုပြောတာပဟိတအတ္တကိုယ်နဲ့အသက်မငဲ့ွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်သို့ဆင်လွတ်အပ်သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၏ဆိုတုံတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်မရမချင်းကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကတစ်ခုတည်းကိုဥတည်ပြီးတော့ထားတာလို့ဒီလိုဆိုလို့ရပါဘုရ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူး။ဟောနောက်နံပါတ်၈ကြတော့ဘာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုငဲ့ွက်နေမှုကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့ထွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့
1: မှ
0: န်ပါပါဘုရား။နံပါတ်၉ကြတော့ကိုယ်လုပ်ငန်းမပြီးသေးပဲနဲ့ဇဏ္ဏပြည့်မပြည့်ရဘူးတဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: လုပ်ငန်းမပြီးဆုံးပဲနဲ့မရရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဣန္ဒြေထက်မြက်ဖို့ရအတွက်ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဆိုလိုတာကစူးစမ်းအထုတ်လို့ပြောတာဒါမို့လို့ဗရတရားဟာဘယ်နေရာမှာသွားထက်တုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ဥရိယဖျားညာရတဲ့အခါမှာဖြစ်တာပြက်တာမြင်လာတဲ့အခါဗရတရားတွေပိုကောင်းလာတယ်လို့ပြောတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီဝိပဿနုပက္ခိတေသ10ပါးထဲမှာပါတယ်လေ။ဩဘာသောပိဋိပတ္တိအဓိမောက္ခောသပက္ခောသအဓိမောက္ခဆိုအဲ့ဒါတရားကိုပြောတာ
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။တရားတရားတွေပို့ထက်လာတယ်ဖြစ်ပျက်တွေကိုမြင်လာတဲ့အခါမှာတရားဆောင်အားတွေပို့ထက်လာ။ဉာဏ်တွေပို့ထက်လာတယ်ဝိရိယတွေပို့ထက်လာတယ်ခြံသာဒုက္ခတွေပို့မြဲလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအိန္ဒြေတွေထက်အောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်
1: ။မှန်ပါပါဗျာ။
0: ဘာဖြစ်လို့အိန္ဒြေတွေထက်မှဒီလိုဖြစ်တုံဆိုရင်အဲ့ဒီတတဝိရိယတတိသမารိပညာဆိုတဲ့ဒီအိန္ဒြေတွေဟာပြည့်ပြည့်စုံ perfect ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကယ ahanan ဖြစ်တာ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: perfect ဖြစ်ရင်ယ ahanan ဖြစ်တယ်တဲ့ perfect မဖြစ်သေးလို့ရှိရင်အနာဂံအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းညံ့ရင်အနာဂံအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းညံ့ရင်တဂရဂံအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းညံ့ရင်သောတပန်လောဘကိုအညာဆုံးဆိုရင်ပုထုဇဉ်ပဲဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: ပုထုဇဉ်ကတော့ဒီအိန္ဒြေတွေရဲ့အပြင်ရောက်နေတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အိန္ဒြေတွေရဲ့အပြင်ကိုရောက်နေတယ်တဲ့အထက်မြက်ဘူးတဲ့နော
1: ်မှန်ပါပါဗ
0: ျာဒါဘုန်းကြီးကပြောတာမဟုတ်ဘူးစာထဲမှာပါတာပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: မယုံမှဆိုလို့ပါဠိလေးရွတ်ပြလိုက်အောင်ပဲယတ္တခောဣမာနိပင်စိန်တရိယာနိတပ္ပေနတပ္ပံတပ္ပထတပ္ပံနတ္ထိတမဟံဘာဟိတာပုထုဇဏပက္ခိထိတောတဲ့ဆိုလိုတာကဘာလို့ဆိုရင်ဒီအိန္ဒြေ၅ပါးဟာအချင်းခတ်သိလုံးဝဘယ်ဘက်ကမှပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိဘူးအပြင်ရောက်နေတဲ့ပုထုဇဉ်ဟာတကယ်ကိုအိန္ဒြေရဲ့အပြင်ရောက်နေတဲ့ပုထုဇဉ်ပါပဲတဲ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အိန္ဒြေတွေကနေကင်းကွာနေတဲ့ပုထုဇဉ်ပဲတဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့တော့အိန္ဒြိယတံပန္နလို့ဆိုတဲ့ဒီအိန္ဒြေတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီအိန္ဒြေတွေကိုဒီတတ္ထိန္ဒြေဝိရိယိန္ဒြေသတိန္ဒြေသဘာဝိန္ဒြေပြဉ္ဉိန္ဒြေကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုင်ထိအောင်ပွားထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအိန္ဒြေနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီလိုပြောတာတဲ
1: ့မှန်လားပါဗျာ
0: အနှုတ်ဆိုရင်အိန္ဒြေနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့ရသဗျာဒီလိုခေါ်တာเนาะ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ။နောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မင်းတဲ့ဉာဏ်နဲ့အခါမှာ ရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်ထားတဲ့အပနာတုတ်ဆိုတာလေးရှိတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အပနာဆိုတာဟိုအပလာပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့အပနာဆိုတာဈေးကိုပြောတာပါဠိစကားနဲ့အပနာဆိုတာဈေးအဲ့ဒီဈေးရှိတဲ့ရွာမှာဒီတရားဖြစ်တာရှိလို့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမင်းမြတ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်သာရိပုတ္တရာရှောက်တယ်ဒီအိန္ဒြေတွေတတ္တဝိရိယတတိတမာရီပညာတို့ရဲ့အရေးပါပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်လိုရှောက်တော့သူရှောက်ပုံတွေကိုအတူချုပ်ပြောရလို့ရှင်အရှင်ဘုရားတဲ့တတ္ထာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုရှိရင်ဝိရိယဆိုတာရှိလာတာပဲတဲ့ဟောသူပြောတဲ့စကားလေးကနော်မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: တတ္ထာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုရှိရင်ဝိရိယဆိုတာရှိလာတယ်ဗျာတဲ့တတ္ထာနဲ့ဝိရိယနှစ်ခုရှိလာပြီဆိုရင်လည်းတတိဆိုတာရှိလာတာပဲဗျာတဲ့အဲတတ္ထဝိရိယတတိသုံးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံလာလို့ရှိရင်လည်းတမာတိဆိုတာရှိလာနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတတ္ထဝိရိယတတိတမာတိ၄မျိုးပြုံးလာဆုံးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီလိုအတိတစ်ခုရနိုင်ပါတယ်တဲ့ဘယ်လိုအတိလဲလို့ဆိုရင်တဲ့အနမတကတန်တရာကြီးထဲမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားရဲ့အမှောင်ချထားခြင်းခံရပြီးတော့တဏှာနှောင်ကြိုးတန်းလန်းတဲ့တန်တရာထဲမှာတို့လည်ခဲ့ရတာဟာဘယ်တော့မှစခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အစတောင်မသိနိုင်ဘူး။ဟောဒီအတိလေးရလာမယ်တဲ့။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှောင်တရားကြီးကိုအကျွင့်မဲ့ဖယ်ရှားပစ်လိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ထိုအဝိဇ္ဇာရဲ့လုံးဝချုပ်ငြင်းရာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ချုပ်ငြင်းရာတန်တရာရဲ့အဆုံးတိုက်ရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမှတကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းပြီးတော့မောမြတ်လာပါပြီတဲ့ဆိုတဲ့အတိကိုသူရတယ်
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဆိုလိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်လာနိုင်တယ်လို့ပြောတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့လိုလျှောက်တယ်အဲ့ဒီအပနာတော့မှန်ပါဗျာနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာလျှောက်တဲ့စကားလေးကအလုံးမှတ်သားစရာကောင်းတယ်သူကအဲ့လိုသိတာတဲ့နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့သူလျှောက်တာအရှင်ဘုရားတဲ့တတ္ထာဆိုတဲ့ဟာရှိလာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာလို့မြတ်စွာဘုရားဒီအစဉ်လေးနဲ့ဟောထားတာကိုတတ္တာဝီရိယတတိသမာဓိပညာဆိုအစဉ်လေးနဲ့ဟောထားတာတတ္တာဆိုတာရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ကြိုးစားအထုံးမှုတွေရှိလာတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဘယ်လိုကြိုးစားအထုံးတာတော့ဆိုရင်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေဖယ်နိုင်အောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လာအောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတိုးပွားတည်ထောင်လာအောင်ဟောဒီလိုကြိုးပမ်းအထုံးလာတယ်အဲ့လိုကြိုးပမ်းအထုတ်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်တစ်ပါးဆိုရင်ဒီအာယုန်တွေကမ္မထာအာယုန်တွေပေါ်မှာအမြဲတမ်းအမှတ်ရတယ်မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာအဲ့လိုအမှတ်ရပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်ကလေးကငြိမ်ကြနေတယ်ငြိမ်ကြလာတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှသူကသိရှိနားလည်သွားတာဘာလဲအာလုံးတရားသိရှိနားလည်သွားတာအေးသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာမမြဲဘူးလို့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အကြောင်းကငါအရင်တုန်းကကြားခဲ့တယ်အခုတကယ်ပါလားဆိုတော့သိရှိသွားတယ်တဲ့
1: မှန်ပါပါ
0: အဲ့ဒီသိရှိသွားပြီးတော့နောက်ဒီစံချမ်းသာဆိုတာအလွန်ချမ်းသာတယ်ဝိပဿနာဆိုတာအင်မတန်ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုရှိတယ်မက်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုနိုင်တယ်ဖိုလ်ချမ်းသာဆိုတာလည်းအင်မတန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအရင်တုန်းကကြားခဲ့ဘူးတယ်အခုချိန်မှာအဲ့ဒီစံချမ်းသာကိုလည်းငါကိုဒီလျောက်ခံစားနေရပြီဖိုလ်ချမ်းသာကိုလည်းငါကိုဒီလျောက်ခံစားနေရပြီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းပဲငါပညာဖြင့်ထိုးထိုးဖောက်ဖောက်မြင်နေပြီလို့သူကသူယုံကြည်မှုဟာအဲ့ဒါတကယ်တတ်ထိုင်တည်းပါပဲလို
1: ့မှန်ပါဗျာ
0: ရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့စကားလေးတစ်ခုပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အိန္ဒြိယတန်ယုံမှာဟောထားတဲ့တုတ်တန်နေဟာအင်မတန်မှမှတ်သားစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီတုတ်တွေကအခုတုတ်တံအချို့ထက်သွင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောတာဖြစ်ပါတယ်ဗောဓိပက္ခိယတရားအနေနဲ့တတ္တာတို့အိန္ဒတတ္တာဝိရိယတတိတမာရီပညာအိန္ဒရေဘူဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကိုဒီကနေ့အချင်းချုပ်ပြီးတော့သိတဲ့သိတတ်တာလေးတွေကိုဟောပြောလို့ပြည့်စုံသွားပြီနောက်တစ်ခါကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာဘုဆင်တရားပို့ပြီးတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ခေါ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မက်ခင်10ပါးจิตတရားသာသနာတော်မှာအရေးကြီးတဲ့ဘုဆင်နဲ့မက်ခင်အဲ့ဒီနှစ်ခုနောက်အခွင့်အခါတင့်တဲ့အခါမှာဟောပါမယ်လို့အားလုံးတရင်ပေးရင်ယခုအခါမှာတတ္တဝိရိယတတိတမာရီပညာလို့ဆိုရဲဒီအိန္ဒြိယဘူဆိုရဲ တဘာဝတရားတွေမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲတိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားကြဖို့ဆိုတာတို့တွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးချင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်
2: းသာဓုသာ
3: ဓုသာဓုကဲအလုံးတရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောသူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တစွာနော်တသောသလားထိုင်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမယ်တရားကိုအာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွန်းစီပဲနဲ့နာယုန်နိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1380ပြည့်နှစ်မြာသူလန်ကန်းစေရက်နေ့ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်တလပိုင်း15ရက်နေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္နိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနရန်ကုန်တိုင်းပေါ်ပြီမြို့နယ်ဤပညာတက္ကသိုလ်ဘွယ်နှင်းသမင်ခမ်းမရှိဓမ္မကိုဇနီးယနေရာဌာန၌မော်ဗီမြို့နယ်ကောဇကံတွင်သရင်သုံးဆံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာတွေဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိပ်ပန်ဆင်လျက်နိပညာသက္ကသိုလ်မော်ဗီပမုခချုပ်ဆရာမကြီးဒေါက်တာကေတီလွင်အမှုထား၍ဆရာဆရာမများကျောင်းသားကျောင်းသူဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုအပေါင်းတို့မှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပလူရန်ပြုလုပ်အပ်သောတတိယအကြိမ်နှစ်ဦးဓမ္မဘူဇနိယအခါကာလ၌တရားနာကြွရောက်လာကြသောတရားဒဂရမများအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဘူဇင်းတို့ဟောပြောပြသမည့်သစ္စာတရားများကိုနာလည်းနာနိုင်ကြပါစီနာတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမဆွံ့ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကုတယံမူညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အချင်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်ဤအမြိုက်စီတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပေးထားသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုင်းနာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစီတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏အဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2562ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတော်ရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောသံဃံသံဃာတော်များအပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဦးစဉ်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်ဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗိလံပြသွန်သင်ဆုံးမပြတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခဲ့ကြပြီဖြစ်သော

ပန္တိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤသီလဂုဏ်တမာတိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့အားပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းကျေးဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဥစဉ်ဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနှင့်ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနီးယ

ပြန်အလုံးဗမောက္ခရှင်ဆရာမကြီးနဲ့ဆရာဆရာမများကျောင်းသူကျောင်းသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါပေါ့နော်ရှေးဥစွာဦးစင်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ဦးစင်နာမည်ကဥသူမင်္ဂလာလို့ခေါ်ပါတယ်သိကြလားသိတယ်လို့သိတယ်မသိတယ်လို့မသိဘူးပေါ့ကွာနော်ကိစ္စမရှိဘူးနာမည်ကလူဘဝတုန်းကတော့တန်ထွန်ဦးလို့ခေါ်တယ်မိုးကုံမြို့မှာမွေးတယ်ယဟန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ယဟန်ဥပ္ပဇေကိုရင်ဝတ်ပြီးတဲ့ဥပ္ပဇေဆရာကငငယ်တုန်းကကိုရင်ဝတ်တုန်းကတော့ကိုရင်ဥပ္ပဇေဆရာကဥအရှင်သီရိန္ဒလို့အမည်ပေးခဲ့တာဒါပေမဲ့ယဟန်ဝတ်တဲ့ခါကျတော့သီရိန္ဒခွာခက်ပါတယ်ကွာသူ့မင်္ဂလာသာခေါ်မင်းနာမည်သူ့မင်္ဂလာလို့မှတ်ထားလို့ဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းပေးလိုက်တော့သူ့မင်္ဂလာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ကွာဒါနာမည်ဒါပေမဲ့အများကကင်မွန်းတတ်ထားတာကအခုချိန်မှာဒေဝိုးဆရာတော်လို့ခေါ်တယ်နော်ပါတယ်လေအဲ့ဒါတော့ဥစဉ်ပေးတဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးနော်အများကပေးတဲ့နာမည်ပေါ့ဒါလည်းလက်ခံရမှာပဲအများကဒီလိုသတ်မှတ်တာကိုကောင်းပြီဦးစင်းအနေနဲ့လောကီပညာကိုမူလာတန်းပညာကိုဘုဂုံမျိုးအထကအမက30ဟောင်းနှန်းရမှာသရုတ်ထဒန္တိပညာသင်ပြီးတော့အထက1အထက1လို့ခေါ်တာခုခေတ်မှာ1ဟိုတုန်းကတော့မိုးကုတ်တစ်မျိုးလုံးမှာတစ်ချောင်းနဲ့ရှိတာဦးစင်းတို့တက်တုန်းကတစ်ချောင်းနဲ့ရှိတာအဲ့ဒီမုဂုအထကမှာဆယ်တန်းအထိအခြေခံပညာအဆင့်ပြန့်တန်းသင်ယူပြီးတော့မန္တလေးသက်ကူမှာဓာတုဗေဒပညာရပ်ကိုလေ့လာစီးပူးခဲ့တယ်ဓာတုဗေဒလက်မှတ်တစ်ခုတော့ရတယ်ပေါ့ကွာနော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာလက်မှတ်တွေကိစ္စငါကသိအယုံကြည်မရှိတော့လက်မှတ်နောက်မလိုက်တော့ဘူးနော်ပညာနောက်ပဲလိုက်အဲ့တော့ဒါကလောကီပိုင်းလောကုတ္တရာပညာကတော့ဦးသိန်းရဲ့ဆရာကကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တပည့်သားသာဝကတွေထံမှာလောကုတ္တရာပညာစီးပူးပြီးတော့အခုလောကမှာလှည့်လည်ပြီးတော့လောကီလောကုတ်နော်နိလန်းတွေကိုပြသဖို့အတွက်ဓမ္မကတိကတစ်ပါးအနေနဲ့ဦးစင်းကိုပြဆောင်တဲ့တကဘာလုံးရောက်တတ်ရရအရက်တွေကိုလှည့်လည်ပြီးတော့တရားဟောနေတဲ့ဆရာတော်လို့အားလုံးဒီလိုမှတ်ထားဖို့နော်ဒါဘာလို့ပြောတာလဲလို့ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီတက္ကသိုလ်အကြောင်းတော်ကြီးမှာတက္ကသိုလ်ဆိုတာဒီနေ့နိပညာတက္ကသိုလ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီကြောင်းကဘာလဲနိပညာတက္ကသိုလ်တကယ်တော့တက္ကသိုလ်ဆိုတာကတက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့နာမည်ကဗမာနာမည်တော့မဟုတ်ဘူးမြန်မာစကားမဟုတ်ဘူးပါဠိတော်ကလာတဲ့တက္ကသီလာဆိုတဲ့စီကလာတယ်တက္ကသီလာဆိုတဲ့သဘောကဟိုးတို့အရှိလေပိုင်းပန်ကြက်ပြည်နယ်ထဲမှာတစ်ချိန်လုံးကပညာရက်တည်းလောကီပညာရက်တည်းပေါ့နော်ပညာရက်မျိုးစုံကိုလိလစီးဘူးတင်ယူနိုင်တဲ့မြို့တော်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမြို့တော်ရှိတဲ့အရက်ကတက္ကသီလာအရက်အဲ့ဒီတက္ကသီလာအရက်မှာပညာရက်တည်းတွားပြီးစီးဘူးကြလို့တက္ကသိုလ်လို့အမည်ပေးတာဒါဗမာပြည်ကမှဲ့ထားတဲ့နာမည်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့ university လို့မပြောဘူးလားအဲ university ဆိုတာသိလားအလုံးသိပြီလားတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ university ဆိုတာစကြဝဠာကြီးဒီစကြဝဠာကြီးတဲ့က university ဆိုတာနေစကြဝဠာထဲမှာရှိတဲ့ပညာရက်တွေเนาะအတတ်ပညာတွေကိုအသိပညာအတတ်ပညာတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့စုဝေးနေတဲ့နေရာမို့လို့ university လို့ခေါ်တာတကယ်တော့တက္ကသိုလ်လို့ဆိုရင်ပညာရပေါင်းစုံလေ့လာနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ရမှာ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာနည်းပညာတစ်ခုကိုသာလေ့လာနိုင်တဲ့ဌာနပေါ့။ဒါဆိုရင်တက္ကသိုလ်လို့တတ်ဖို့သိအဆင်မပြေဘူး။ပြန်ထားလိုက်ပါတော့။ဒါကတော့ဗမာပြည်ကငကိုကရဲဘေဟာမစနစ်မကျခဲ့တဲ့ဗျံဗရာတိုင်းပြည်ဆိုတော့နော်ဗျံဗရာအလုပ်ပဲလုပ်ကြတာပေါ့။ပြန်ထားပါတော့။တက္ကသိုလ်ဆိုရင် University လို့ပြောရင်ဘာသာရပ်ပညာရပ်အားလုံးကိုသင်ကြားနိုင်တဲ့ပညာသင်ကြားရာဌာနတစ်ခုဖြစ်ရကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာဒီနေ့ဒုဒ္ဒကရမတွေအားလုံးကိုဦးစင်းကဒါဘ ഹു သုတပြည့်ပြောပြတာပါအားလုံးအလွဲအချော်လေးတွေဟာ
ဒီနေ့လူငယ်တွေပါတော့ဆရာတွေကလည်းမှန်ကန်တဲ့အသည့်တရားတွေကိုတပည့်တွေကိုပေးနိုင်အောင်ဖြစ်သလိုတပည့်တွေကလည်းဆရာတွေထက်ထူးကျွန်ထက်မြက်ပြီးတော့မိမိတို့တာဝန်ယူနိုင်တဲ့ခေတ်ကာလမှာနိမ့်မှန်လမ်းမှန်လောကကြီးကိုပြုပြင်ချင်းကြောင်းစောင့်ရှောက်တည်ဆောက်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်အောင်နော်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတရားဟောအောင်မှာဆိုတော့ဦးဇင်းကသိပ်ပြီးတော့တာဝန်ကြီးတယ်။အဲ့ဒီမှာခုနကဦးဇင်းမိတ်ဆက်တဲ့ထဲမှာလောကီပညာဘယ်မှာသင်လဲလောကုတ္တရာပညာဘယ်မှာသင်လဲလို့ဘာလို့ပြောခဲ့တာလဲလို့ဆိုတော့အခုသားတို့သမီးတို့အားလုံးဒီမှာလာပြီးတော့ပညာသင်နေတာကလောကီပညာဘာပညာလဲလောကီပညာမှာမှ subject လေးတစ်ခုနော်ကဏ္ဍလေးတစ်ခုပညာရက်လေးတစ်ခုကိုပဲလာပြီးတော့စီးပူးနေတာပညာရက်အလုံးကိုသင်နေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့တက္ကသိုလ်တက်နေတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံယူထားရင်ပညာရက်အလုံးကိုဒီကျောင်းတော်ကြီးကနေဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်နော်ကိုယ့်ဘဝကိုအမကံကျက်ရှိဖို့ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့လောကကိုအကျိုးပြုနိုင်ဖို့မိမိပတ်ဝန်းကျင်လောကတက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ပညာရက်တွေစီးပူးသွားရမှာအဲ့တော့အခုတောင်ကြီးတယ်လို့ပြောတာကဘုရင်ကလောကီပညာသင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလောကုတ္တရာလမ်းပြနေတဲ့ပုံကိုယ်တယောက်ကလာပြီးတော့နော်နီလံပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လောကီလောကုတ်နှစ်ဖြာသောအကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဥစဉ်မှာတောင်ဝရှိသွားပြီအဲ့တော့ဒီကဆရာကဥစဉ်ကိုလာပြီးတော့ဒီပညာသက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုလာရောက်ပြီးတော့အရှင်ပြတရားဓမ္မဟောပြောညွှန်ကြားဆုံးမပေးပါဖရာလို့လာရောက်လျှောက်ထားလို့ဦးစင်းကကဲလောက်ွားလို့တာဝန်ယူလိုက်ကလေးကရင်ဦးစင်းမှာတာဝန်ခံပြီးသားဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောသမျှအကျိုးရှိအောင်လုပ်ပေးရမှာဦးစင်းရဲ့တာဝန်ဖြစ်နေပြီဒီစပီကာပေါ့ဦးစင်းစကားပြောမဲ့ပုံကိုတယောက်ကိုဒီမှာလူတွေအများကြီးလာပြီးတရားနာကြအဲ့ဒီအများကြီးရဲ့အကျိုးရှိမှုဟာဦးစင်းပေါ်မှာတာဝန်ရှိသွားပြီဟုတ်ကလားတာဝန်တိတတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်တာဝန်ယူတတ်ဖို့ရောတာဝန်ခံတတ်ဖို့ရောအေးလူသားတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုတာသိအရေးကြီးတယ်ကိုယ်နေရာနဲ့ကိုယ်တာဝန်ကြည်ကြရင်လောကကြီးဟာမအေးချမ်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့တာဝန်သိတတ်ရမယ်တာဝန်ယူတတ်ရမယ်တာဝန်ခံတတ်ရမယ်အဲ့တော့တာဝန်သိတာတစ်ပိုင်းတာဝန်ယူတာတစ်ပိုင်းတာဝန်ခံတာတစ်ပိုင်းတာဝန်သိတယ်ကိုဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်သင့်တယ်လဲကိုဘာလုပ်နိုင်တယ်လဲတာဝန်ကိုသိတယ်တာဝန်ယူတာကိုလုံးနိုင်သလောက်ကလေးကိုဒီအလုပ်ကျွန်တော်တာဝန်ယူပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ပြီးစအောင်လုပ်လိုက်ပါမယ်တာဝန်ယူတယ်တာဝန်ခံတယ်ကိုယူထားတဲ့တာဝန်ကိုအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေကြာရှုံးသည်ဖြစ်စေတာဝန်ခံနိုင်ရမယ်တာဝန်ခံရရဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့အားလုံးကိုဦးစင်းကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောထားတဲ့တရားဦးစင်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်စလဲတော်အဖြစ်နော်ဒီလိုသင်ကန်းဝတ်ပြီးတော့ယဟန်အဖြစ်နဲ့လောကကိုလှည့်လည်ပြီးတော့နီလံပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းသည်ဘုရားရှင်ရဲ့သားတော်တပါးအနေနဲ့လှည့်လည်ပြီးဟောပြောပြသရတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပေးခဲ့တဲ့ပညာတွေတဲ့အနေနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးရမှာဖြစ်တော့ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေကတရားတစ်ပုဒ်နဲ့ပဲသူတော်ကောင်းတို့ကိုကျေးဇူးဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုရောင်တိုင်ဟောခဲ့တဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကိုပိဋကသုံးပုံဆိုတာအခုမင်းတို့အခုစာပေသင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲမင်းတို့သင်နေရတဲ့ပညာရည်ကိုရှိရှိကပညာရှင်တွေကအဆင့်ဆင့်เนาะမှတ်တမ်းပြုစုရေးသားပြီးတော့တုံ့မိထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ဆရာဆက်ဆက်သင်ယူခဲ့တယ်အဲ့သင်ယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပညာပြုရာစာအုပ်မရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီစာအုပ်ပေါ်မှာမှီပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးပညာသင်ကြရတာဖြစ်တော့ဦးစင်းကလည်းပိဋကသုံးပုံမှာလာတဲ့အင်္ဂုတ္တရနိကေအထကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တုပါဠိကအထကနိဗ္ဗာန်လို့ပြောလိုက်တော့အလုံးဘုဒ္ဓတာဖြစ်အောင်ပြောရရင်ခုနကဘုရားနဖျားအလင်္ကာဆောင်ဘုတ်တွေအလုံးမဆိုကြဘူးလားဆိုတယ်မင်းတို့သင်နေတဲ့ပညာနဲ့တော့တခြားစီပဲအဲ့တော့ဒီစာရွက်တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့လောကုတ္တရာပညာဘာတွေလောကုတ္တရာပညာတွေဒီနေ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုပညာရက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒါလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဒီထက်ကတရားတွေဒီထက်ကအခုငါတို့

0: တဲ့သူတော့စုစည်းပြီးတော့စာအုပ်ကလေးတွေလှုပ်ထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကအထက်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ရှစ်ချက်အချက်ရှစ်ချက်နော်အကြောင်းအရာရှစ်ခုရှစ်ခုနဲ့ဟောတဲ့တရားတွေကပညာတုတ်ဆိုတဲ့တရားနဲ့ဟောမှာ။ဘာတုတ်လဲ။အလုံးပြောကြည့်ဘာတုတ
1: ်
0: ။ပညာတုတ်။မေတ္တာဝက်မေတ္တာဝက်ဆိုတာမေတ္တာဆိုတဲ့တုတ်အแทမှာတုတ်ကိုအမိပြူပြီးတော့သိမ့်စီထားတာ။ပညာရှင်တွေက storage လုပ်တဲ့နေရာမှာသိမ့်ပြီးတော့စနစ်ကြတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့တားတော်တွေကတုတ်တုတ်သေးသိမ့်တဲ့နေရာမှာဆယ်သုတ်ဆယ်သုတ်ဆယ်သုတ်ဆယ်သုတ်တို့စုပြီးသိမ့်တော့ဆယ်သုတ်ကိုဝက်တဝက်ခန္ဓာတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့အခုမေတ္တာသုတ်ဆိုတာမေတ္တာသုတ်အရင်ကြည်တဲ့သုတ်ဆယ်သုတ်ထဲကဒုတိယမြောက်သုတ်ဖြစ်တဲ့ပညာသုတ်ဘာသုတ်လဲအဲ့ဒီပညာသုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအဓိကဟောခဲ့တာတော့လောကုတ္တရာဆိုတဲ့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဟောခဲ့တဲ့သုတ်အဲ့ဒီတုတ်ကိုဦးစင်းက modify လုပ်ပြီးတော့အခုခေတ်မင်းတို့ပညာရေးအကြောင်းသူအကြောင်းသားဆရာမတွေနဲ့ kait အောင် update ပြန်လုပ်လိုက်ပြီးတော့နော်အားလုံးတို့တက္ကသိုလ်မတွေအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေနဲ့ kait အောင်ဦးစင်းက logi logo နှစ်ခုသောပညာအတွက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့တရားအဖြစ်ဖန်တီးပြီးတော့ဟောမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဟောမှာပညာတရားဗာတရားလေပညာတရားအလုံးမှတ်ရတာကဲ့ဗလာမကဲ့ပါဘူးလွန်လွန်လေးပဲเนาะဆရာမကြီးလည်းသိသွားပြီဒီနေ့ဗာတရားဟောမယ်ပညာတရားကောင်းပြီအဲ့ပညာတရားမှာဦးစင်းကဏိဒန်းလေးကိုသဘောကျတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပညာဖြစ်ဖို့အတွက်ရှစ်ပါးသောအကြောင်းအရာရှိတယ်တဲ့ဘယ်လောက်ရှိတယ်ပညာပညာရဖို့အဲ့ဒီရှစ်ပါးသောအကြောင်းအရာသည်တဲ့မိမိတို့အတွက်မရသေးတဲ့အကျင့်မြတ်ကိုရဖို့ပြောကြည့်ပါဟုတ်ပြီရပြီးတဲ့အကျင့်မြတ်တွေလဲတိုးပွားဖို့တဲ့အကျင့်မြတ်ရဲ့အဥ္အစပညာဟောအကျင့်မြတ်ရဲ့အဥ္အစပညာအကျင့်မြတ်ရဲ့အစဟာပညာပဲတဲ့ဆိုတော့ပညာသည်ဘာအတွက်လဲဆိုတော့အကျင့်မြတ်ရဖို့အတွက်တဲ့ပညာဆိုတာဘာလဲပြန်ပြောကြည့်ပါရှင်းပါသောအကြောင်းအရာတို့သည်မရသေးသောအကျင့်မြတ်ဤအဥ္အစဖြစ်တဲ့ပညာကိုရရှိခြင်းအတွက်၎င်းပညာတိုးပွားခြင်းအတွက်၎င်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းအရာ၈ခုနဲ့ဟောမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အားလုံးမှတ်သားစေချင်တာကပညာသည်တဲ့အကျင့်မြတ်ရဲ့အဥ္အစပါတယ်ခုဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်ကိုဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အားလုံးဘာနဲ့တည်ဆောက်မလဲဘာနဲ့တည်ဆောက်မလဲဆိုတာခုနပြောခဲ့တဲ့စကားပဲအကျင့်မြတ်ဤအဥ္အစလို့မြတ်စွာဘုရားကဏိဒန်းလေးမှာမပြောလိုက်ဘူးလားပြောလိုက်ပြီငါတို့အတွက်နော်ဘဝတစ်ခုကိုယက်တည်ဖို့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့ကိုယ့်ဘဝကိုတကယ်မှန်ကန်နဲ့အကျိုးရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုရဖို့ဆိုရင်အကျင့်မြတ်နဲ့တည်ဆောက်ရမယ်ဘာနဲ့တည်ဆောက်အောင်ဟောအဲ့ဒီအကျင့်မြတ်ရဲ့အဥ္အစဟာဘာလို့လဲဉာဏ်ညာအဲ့တော့အကျင့်မြတ်ဆိုတာဘဝတစ်ခုကိုအတိတ်ပဲရှိရှိအနှစ်သာရရှိရှိအကျိုးရှိရှိတန်ဖိုးရှိရှိတည်ဆောက်ခြင်းရင်တို့အတွက်အကျင့်သိက္ခာတွေဟာဗราณကြတဲ့အကြောင်းရင်းပဲတဲ့ဒါကြောင့်ပညာသင်တဲ့အကြောင်းတွေမှာတို့မူလရန်အကြောင်းကလေးကရေးထားတာလေးတွေရှိတယ်ဗမာမူနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူနဲ့ပြောရင်စိတ်ဓာတ်စီကံပညာမပြောဘူးလားပြောတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီစလုံးဟာဘယ်ကလာတာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာကတော့သုံးလောကထွတ်ထားသဗ္ဗညုဆိုတာအလုံးစုံကိုသိမြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တော့လောကရဲ့အနှစ်သာရဘဝတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးဟာ အဲ့ဒီအကျင့်ဆိုတဲ့သိက္ခာနဲ့ဆိုင်တဲ့သီလတမာတိပညာပြန်ပြော
1: သီလတမာတိပညာ
0: သီလသိက္ခာတမာတိသိက္ခာပညာသိက္ခာသိက္ခာဘာနဲ့ရလဲ၃ရာဘာတွေလဲသီလတမာတိပညာဒါဘဝကိုတည်ဆောက်အောင်အဲ့တော့ဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်သီလဆိုတဲ့ကိုခြင်းတရားစီကံမရှိဘဲနဲ့အောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်လို့ရနိုင်မရနိုင်လောကမှာစီကံမရှိတဲ့လူဟာအောင်မြင်သူဖြစ်နိုင်သလားတိုးတက်သူလည်းဖြစ်နိုင်မှာအဲ့တော့သီလနဲ့ပြည့်စုံဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ဟေးအဲ့ဒီသီလအတွက်နောက်ကတမာတိနောက်ကပါလေလေတမာတိဆိုတာတမာတိဆိုတာတည်ကြည်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းအဲစိတ်နှလုံးသားတည်ကြည်ဖြောင့်မတ်ဖို့ရောမလိုအပ်ဘူးလားမလိုအပ်ဘူးလားလို့ပြောတာဘဝတစ်ခုလုံးအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာကိုယုံကြည်ထားတဲ့ကိုကျင့်တရားလမ်းစဉ်ကိုဘဝတသက်တာလုံးမကြိုးမပေါက်မပြောင်းမချားပဲနဲ့အောင်အောင်မြင်မြင်တိဆောက်သွားနိုင်မှာအောင်မြင်တဲ့ဘဝပိုင်ရှင်တစ်ခုဖြစ်မှာစိတ်ဓာတ်မခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုကျင့်တရားကိုအလွယ်တကူချိုးဖောက်ပြစ်မယ်ထို့ကြပါလို့အခုမင်းတို့လောကီလေးကိုသွားကြတော့မယ်ဆိုရင်လောကီမှာတန်ဖိုးထားတဲ့ငွေမရှိဘူးလားငွေရဖို့မချကြဘူးလားငွေရောအရေးမကြီးဘူးလားနောက်တစ်ခါခင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုနော်လာဘပြီးရင်ငွေဆိုတာလက်လာဘနောက်သက်ကာယဆိုတာထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုခုကိုယ်တန်းထဲမှာကိုယ်ပဲကိုကိုကိုမထင်မရှားတိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်နေတာနဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတာဘယ်ဟာလိုချင်တော့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုလူတိုင်းမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်တယ်လိုချင်ရင်လိုချင်တဲ့အလျောက်ကြိုးစားကြတဲ့အခါမှာနီးမှန်လမ်းမှန်ကြိုးစားတဲ့လူရှိတယ်နီးမှားလမ်းမှားတွေကြိုးစားတဲ့လူရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကျင့်တရားဆောက်တည်တဲ့နေရာမှာလဲနီလန်းမှန်တဲ့ကိုကျင့်တရားရှိတယ်နီလန်းမှားနေတဲ့ကိုကျင့်တရားတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကိုကျင့်တရားသီလနီလန်းမှန်မှန်ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်မလဲကောင်းပြီနောက်တစ်ခါဒီဘက်ကတမာတိမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီကြီးခိုင်ခန့်မှုအတွက်မှန်ကန်တဲ့နီလန်းရဖို့ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပညာနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်မလဲအဲ့တော့လောကမှာတန်ဖိုးရှိဆုံးသိက္ခာတွေကိုတိဆောက်တော့မယ်သီလတမာတိပညာသိက္ခာဘာနဲ့ရလဲအဲ့ဒီသိက္ခာ၃ရထဲမှာခေါင်းဆောင်ဘာလို့လဲပညာဒါကြောင့်မို့အခုငယ်စဉ်အခါဘာရှာမကြဘူးလားဘာဖြစ်လို့ပညာရှာရသလဲဆိုတော့တသက်လုံးနီလန်းမှန်မှန်နဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်သွားနိုင်အောင်လို့ပညာရှာတာလို့မှတ်ထားအဲ့တော့ပညာသည်နီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ဘဝတစ်ခုတိဆောက်ဖို့ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့နီလန်းမှန်နဲ့ဘဝတစ်ခုတိဆောက်ဖို့အတွက်ပညာကိုအသုံးပြုရမယ်အဲ့တော့ပညာရဖို့အတွက်ပညာတိုးပွားကြောင်ပညာဖြစ်ပေါ်ကြောင်အင်္ဂါ၈ချက်အရင်တည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကိုရောင်မြတ်ကြီးကဟောတယ်။ဟောတော့နံပါတ်၁အဲ့ဒီနီလမန်နဲ့ပညာတစ်ခုကိုရခြင်းရင်အမိကောင်းရှိရမယ်။ဘာရှိရမလဲ။အလိုမှတ်ထား။ဘာကောင
1: ်
0: းအမိကောင်းအဖော်ကောင်းအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအသေးချာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားတယ်။မိမိယုံကြည်လေးစားအားထားတတ်တဲ့ဆရာတော်၎င်းဆရာကဲ့သို့လေးစားတတ်တော်အပေါင်းအသင်းကိုတော်၎င်းဟုတ်ပြီလားဟဲ့ဘယ်နှမျိုးပြောလဲနှမျိုးပြောလဲတစ်ကဆရာတော်၎င်းဆရာကဲ့သို့လေးစားတတ်တော်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေဟုတ်ပြီလားဟဲ့အဲ့တော့ဆရာကောင်းတမားကောင်းကိုယ့်ကိုတကယ်နီးစနစ်မှန်မှန်လမ်းမှန်ပြနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းတမားကောင်းလိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့တို့ဒကာဓမ္မတွေအားလုံးသိစေချင်တာအဲ့ဒါပဲဘုရားကိုယ့်အတွက်ပညာရှာနေတဲ့အချိန်မှာအခုချိန်ဟာဒီကျောင်းတော်ကြီးကိုလာတက်နေတာကိုကဘာလာရှာတာလဲပညာရှာတာ အဲ့ဒီပညာရှာသာဒီကိုဘဝကိုတိဆောက်ဖို့ဟုတ်ကဲ့လားပညာရှာသာဘာလို့ဖို့ငင်းစင်းမှာပညာရှာဆိုတာတကယ်တော့ပညာရေးဆိုတာတို့မူလာရန်ပညာရေးဆိုတာနိုင်ငံတကာမှာသင်နေတာတော့မူလာရန်ကလေးဘဝကလေးကယင်းအရေးကြီးတဲ့လူဘဝအတွက်အရေးကြီးတဲ့စားတတ်တောက်တတ်သွားတတ်လာတတ်နေတတ်ထိုင်တတ်နော်ကိုဘဝကိုကိုကိုကိုကိုချောက်ဖို့ကိုရက်တည်နိုင်အောင်ကိုကိုကိုအားကိုးနိုင်အောင်မူလာတန်းကစတင်ပြီးတယ်အလဲတန်းမှာပေါင်းတတ်သင်တတ်ပြောတတ်ဆိုတတ်နော်လုတ်တတ်ကင်တတ်အောင်သင်ပြီးတယ်တကယ်တော့ပညာဆိုတာပြန်ပြီးတော့ဘဝမှာအသုံးချရမှာအတန်းနေအောင်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးပြန်အသုံးချဖို့မလုပ်ဘူးအဲ့တော့အသုံးချနိုင်လောက်တဲ့ကိုဘဝအတွက်နော်ခိုင်မာတဲ့လုံလောက်တဲ့ပညာရအောင်ရရှိနေတဲ့အချိန်ကလေးမှာကြိုးစားကြဖို့မသင်ဘူးလားဒီချင်းကလေးမှာအပျော်ပါအတော့အစားလောင်းကစားနဲ့ပဲအချိန်ကုန်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဘုရားတန်ဖို့ရှိမလားအကျိုးရရှိမလားအရေးတော့ဘုသက်ကတူလာတက်တယ်လားရည်စားထားဖို့လားရည်စားထားတယ်ဆိုတော့ဒီကာမဂုဏ်ကိစ္စဆိုတာကရည်စားထားခြင်းနော်ယောက်ျားမိန်းမအတူနေခြင်းကိစ္စဟာတက်ကတူတက်เสียလို့သလားတက်ကတူမှလာလို့ဖျားတိရစ္ဆာန်တွေအဲ့ဒါပညာသင်เสียလို့လားမွေးကလေးကတက်လာပြီလားအဲ့တော့မင်းတို့ကြီးကျယ်တက်ကတူရောက်တော့မှဒီကိစ္စအရေးကြီးလုပ်နေကြရင်မင်းတို့ဘုရားတန်ဖို့ရှိအောင်မလားအခုတော့မှသင်ယူစရာတွေလေ့လာစရာတွေအများကြီးရှိဘူးလားအေးဒါလေးပြောချင်တာအခုတက်ကတူចောင်းသားဆိုရင်ဘာလို့ဆိုလဲဘို့ပတ်ဖို့ရတောက်ဖို့စားဖို့ရပြောဖို့အဲ့ဒါတလိမ့်ဆန်အောင်လုပ်တတ်တယ်မင်းတို့တက်ကတူចောင်းသားလုပ်တဲ့လုပ်မဟုတ်ဘူးတော့ပါလားအေးမင်းတို့ကတက်ကတူရောက်ပြီဆိုရင်တက်ကတူရောက်ရင်တောက်ဖို့စားဖို့ပြောဖို့ဘာလို့လွတ်လပ်ပြီးလှုပ်ချင်အောင်လုပ်လို့ရပြီဆိုတော့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတုန်းကကျတော့လိမ်ပါတယ်တက္ကသိုလ်လည်းရောက်တော့ပြက်ကြရောဟမ်အဲ့တော့တက္ကသီလာဆိုတာပညာရစီးဖို့စီးဖို့ကိုကိုကိုတာဝန်ယူပြီလားတဲ့အရာဟုတ်ကဲ့လားဘယ်သူကိုဘယ်သူတာဝန်ယူရမှာအခုမူလာတန်းအလဲတန်းအထက်တန်းတို့ကတော့မိဘရဲ့เนาะထိန်ကုန်မှုဆရာသမားတွေရဲ့ထိန်ကုန်မှုအရှိ ulaကျောင်းတဲ့ချိန်เนาะကျောင်းကစားအခုတရားတော့အခုတက္ကသိုလ်မှာပါမင်းတို့မနိုင်လို့ထိန်ထားရတာအားလုံးယူနီဖောင်းနေနေနော်ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတာကိုဗျံမရာလုံနေတဲ့ကောင်တွေတပုံကြီးလမ်းပေါ်မှာဟင်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားလို့လားတန်ဖိုးမထားလို့တန်ဖိုးမထားလို့ငါဒီနေ့တက်ကတူចောင်းသားတွေအကုန်ပြောရမယ်ထင်နေတယ်ဘယ်ဘောလမ်းပေါ်မှာတပုံကြီးပဲနော်ပြောချင်တာဦးစင်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဦးစင်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီတက်ကတူပညာတွေသင်ယူခဲ့တယ်ကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန်ကဦးစင်တို့လည်းပြောရမယ့်ကဏ္ဍပြောခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ပညာသင်ရမယ့်အချိန်မှာပညာကိုရအောင်သင်ခဲ့တယ်။ပညာရတခုတည်းမဟုတ်ဘူး။ဥသင်းတက်တဲ့ chemistry ။ဒါပေမဲ့ psychology ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ psychology ဘယ်သူသင်တာကောင်းတယ်လဲ။ဘယ်အတန်းပြတာကောင်းလဲသွားတက်။ philosophy စိတ်ဝင်စားတယ်။သွားကြည့်။သွားသင်တယ်။ဘယ်အတန်းဖြစ်ဖြစ်ဝင်တက်လို့ရနေတာပဲတက်ကတူဆိုတာ။ဟုတ်ကလား။မူလတန်းကျောင်းလို့ကိုယ့်အတန်းမှာကိုယ်ထိုင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားရှိလား။မရှိဘူး။တက်ကတူဆိုတာပညာရအားလုံးကိုလွတ်လပ်စွာသင်ယူနိုင်ရမယ်။အဲ့စာကြည့်လိုက်သွားတယ်ကိုလိုရာရှာတယ်အခုဆိုစာကြည့်လိုက်မဟုတ်ဘူးတယ်လီဖုန်းထဲမှာအင်တာခေါက်ကြည့်အကုန်မရဘူးလားရတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကပညာရှာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအင်တာတော့ခေါက်နေတာပဲသဘောပါလားရှင်းရောရှင်းရလားမဟုတ်တယ်ဟုတ်အသုံးချဖို့ကြတော့တတ်တယ်ဗျာအင်တာနေရှင်နယ်မှာတန်းဝင်အောင်ဆိုတော့တကယ်စီးနဲ့ကန်းနဲ့တိတ်ခါရှိတဲ့ပုံမှာတန်းဝင်အောင်ကိုကြောင်းအတွက်မကြိုးစားဘူးနော်လမ်းမမှန်နဲ့နီးနဲ့နာမည်ကြီးအောင်လို့ကြိုးစားတတ်တယ်ဗျနီးပညာကျောင်းသားတွေကျုပ်ကတော်အထင်ကြီးတာသဘောပါလားဒါစောင့်စည်းဖို့လိုအပ်မလိုအပ်လိုအပ်တယ်ပညာတတ်မှန်ရင်ပညာမတတ်တဲ့လူနဲ့ပညာတတ်တဲ့လူဘယ်သူကသီလအဆင့်တန်းမြင့်တယ်လဲအေးကိုတက်ကလို့ကျောင်းသားဆိုရင်ကြည့်စမ်းဟိုဘက်မှာမူလာတန်းအလဲတန်းအခြေခံပညာအဆင့်မြင့်တန်းအထက်တန်းပြီးတော့အခုခမန်းမင်းတို့အခြေခံလွန်မြောက်ပြီးတော့အဆင့်မြင့်ပညာရတဲ့မတင်နေဘူးလားတင်နေအဆင့်မြင့်ပညာတင်နေတဲ့လူကအောက်တန်းပညာတင်တဲ့လူထက်တီလပို့ပြီးကောင်းဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ကိုမတန်ဖို့မထားရင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားမလုံတဲ့အလုံးလုံးနေပြီဆိုခဲ့ရဒီပုဂ္ဂိုလ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလို့ပြောလို့မင်းအမေကြိုက်တဲ့ကျောင်းတက္ကသိုလ်တက်ဒါလိုသမီးတို့ကြိုက်တဲ့တက္ကသိုလ်တက်နေအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်တစ်စိတ်တက်ထားပြီးတော့ထင်ရလုံနေရင်ကိုကျောင်းသိက္ခာပါကိုချရမရဘူးလားဒါစောင့်ထိန်ကြဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့ပညာသင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသီလသိက္ခာတမာရီသိက္ခာတွေမြင့်မားဖို့အတွက်သင်ရတာတဲ့ အကျင့်မြတ်ရဲ့လမ်းစဉ်အစပြန်ပြောဘာသာရကလေးတစ်ခုတက်ရုံနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပညာတတ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးခုဆေးသက်ကတော့တက်နေတယ်ဆိုတာဆေးဆိုတာလေဆရာဝန်ဖြစ်သွားရင်အမလေးတလောကလုံးမှာအကုန်လုံးသူတို့သိနေတယ်ထင်တယ်ဆရာဝန်ဆိုတာ medical language နော်ဆေးပညာတစ်ခုတည်းတက်ထားတာကျန်တာဘာမှသူတို့တက်သိဘူးခုမင်းတို့လည်း engineer နီးပညာနော် civil ဆိုရင်ပုံဆွဲတာပဲတက်ဟုတ်ကလားမိုင်းနီးဆိုရင်တတ်ထုအကြောင်းပဲသိဘာသာရတစ်ခုပဲသိတာကိုပညာတတ်လို့ပြောလို့မဟုတ်တကယ်ပညာတတ်မှရင်သိခါရှိတဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်ရရှင်းသလားအင်ဂျင်နီယာတယောက်ဖြစ်သွားပြီးတော့အင်ဂျင်နီယာသိခါမရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မဟုတ်တို့နိုင်ငံမှာတည်ဆောက်ဆရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ရှင်းမှာတော့တို့ကတို့နိုင်ငံကြီးကဘာအကြောင်းမှမရှိခဲ့ဘူးလို့မှတ်ထားလိုက်ဘာလို့ဆိုဆရာဝန်ကောင်းလည်းမရှိဘူးအင်ဂျင်နီယာကောင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့သိခါရှိတယ်လို့မရှိလို့ပြောတာသဘောပါလားငါပြောတာလွန်လားအခုငါ့ကိုနိုင်ငံငါနဲ့မတည့်ဘူးနော်အခုမင်းတို့ကြောင်းရတာခေါ်လို့တော့ကိတိလူတို့တို့နော်ဟုတ်လားညာချစ်ရရငါလည်းနာမည်သိမှတ်မိတယ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒေါ်ကိတိလူတို့ကတတ်တိကောင်းကောင်းနဲ့ငါလာပဲနော်ဘာလို့ဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးကြည့်စမ်းလမ်းတွေတံတားတွေအဆောက်အုံတွေနော်အစ်စ်တမ်းမိတာပါရှိတယ်မရှိဒီနိုင်ငံမှာအင်ဂျင်နီယာမရှိဘူးလို့ပြောတာ။သဘောပါလား။ဘာကျောင်းမှမရှိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အဖြေထွက်နေ။အင်ဂျင်နီယာကျောင်းမရှိခဲ့ဘူး။အင်ဂျင်နီယာပညာရသင်ကြားတယ်လို့မရှိတဲ့အတွက်ဘာတစ်ခုမှအဆင့်တန်းမမီဘူး။အဲ့တော့မင်းတို့ဘဝမှာမင်းတို့လက်ချက်မှာဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမလား။အလုံးအဆင့်မီအောင်ကြိုးစားမလား။အဆင့်မီဖို့ဆိုရင်သီလစောင့်ထိန်မှုရှိရမယ်။အင်ဂျင်နီယာသည်အင်ဂျင်နီယာသီလကိုမစောင့်ထိန်မဲနဲ့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါပြီလို့ပြောလို့အင်ဂျင်နီယာတမာရီမရှိဘဲနဲ့ကန်ထရိုက်ခွင်းလို့ပတ်ဆံရရဲလုတ်ပလိုက်တဲ့တန်ချောင်းတွေခိုးပလိုက်တဲ့ဘီလီယံဘီလံမြေတွေခိုးပလိုက်တယ်နော်ပုံစံတွေခိုးပလိုက်တယ်အဲ့ဒါအင်ဂျင်နီယာဖြစ်မလားအင်ဂျင်နီယာမရှိတော့တဲ့အတိုင်းပြီဆိုတာဒါပဲအဲ့တော့မင်းတို့လက်ထက်မှာအင်ဂျင်နီယာတွေရှိလာအောင်စူးစမ်းဖို့လိုအပ်မလိုအပ်စူးစမ်းတယ်မစူးစမ်းသင့်စူးစမ်းခြင်းသိက္ခာရှိသလားအမလေးသာရူသာရူဗျာအဲ့ဒီခွန်အားတွေလိုခြင်းလို့ငါဒီနေ့မင်းတို့စီလာခဲ့တာတော်ပါတော့နော်ဆရာဝန်မရှိဘူးဆိုတာဆရာဝန်သိခါစောင့်သိနေလို့မရှိဘူးအားလုံးငွေနောက်လိုက်နေတယ်ယာရုနောက်လိုက်နေတယ်ဂုံနောက်လိုက်နေတယ်ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအခုငါတို့ဓမ္မကရိကလုပ်တယ်စစ်မှန်တဲ့ဓမ္မကရိကခေါင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီလာဘသက်ကာယကြည်လောကဆိုတဲ့ငွေတွေဂုံတွေယာရုတွေပွဲတူးတွေဝေးနိုင်တယ်များဝေးအောင်နေတယ်ဓမ္မကရိကအစ်စ်ဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်းလားသူတို့သတ်မှတ်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကသတ်မှတ်တဲ့ဓမ္မကိရိယာဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူး။လောကနိယာမမှာသိခါရှိတဲ့ဓမ္မကိရိယာတယောက်ဖြစ်ချင်လို့အဲ့ဒီဘွယ်သူဂုံသူတွေနဲ့ဝေးရမှာနေတယ်။ရှင်းလား။သဘောပေါက်သလား။အခုပေးချင်တာကလူငယ်တွေကိုပေးချင်တဲ့ message ကအဲ့ဒါပဲ။တကယ်ပညာရတစ်ခုကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်လောကီဆိုရင်လောကီပညာပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်စီးပူးပြီးတော့လောကီလောကကိုအောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်တဲ့လောကတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ရတယ်။အဲ့တော့အနာဂတ်ကမင်းတို့လက်ထဲမှာရှိရှင်းရလားငါတို့တော့မတတ်နိုင်တော့ငါတို့အိုဘီငါတို့အော်ဘေးကိုမတတ်နိုင်ဘူးနော်အခု90နဲ့နှစ်နှစ်ရှိပြီကျမကြီးရလဲတိတ်ပြီးတော့ perfect ဖြစ်တဲ့ပုံစံတရားမဟုတ်တော့တိတ်ကြာကြာနေရမှာမဟုတ်အဲ့တော့မင်းတို့ကြံရှိနေတဲ့မျိုးဆက်တစ်တည်းဟောဒီဗျံပရာတိုင်းပြည်ကြီးကိုကယ်တင်နိုင်အောင်လို့စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေဖြစ်အောင်ဒီကြောင်းကနေအင်ဂျင်နီယာပီတာတဲ့သီလရှိတဲ့သမารိရှိတယ်ပညာပြည့်ဝတယ်ဟုတ်ကလားအင်ဂျင်နီယာကောင်းနေဖြစ်အောင်စူးစမ်းကြပါလို့အนูညွတ်မြစ်တရခတ်ပါတယ်နော်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့အခုပညာသင်ချိန်မှာအပြည့်ဝမသင်ခဲ့ရင်အဲ့လိုစစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်နီယာကောင်းတယောက်ဖြစ်နိုင်မှာမလားဖြစ်နိုင်ဒါဖြင့်ပေါ်ပေါ်ဆာဆာနေကြမလားဆရာကောင်းရအောင်ရှာမလားအမိကောင်းလိုလေအပေါင်းအသင်းမှလည်းဒီတိုင်းပဲပညာကိုလိုလားတဲ့ပညာကိုမြတ်လို့တဲ့ပညာကိုဆွေးနွေးလို့တိုင်ပင်လို့နှီးနှောလို့ဖလှယ်လို့ရတဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့ပေါင်းပါအပျော်အပအတော့စားလောင်းကစားမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားလဲအောင်ဟေးဒီနေ့အတန်းလဲအောင်မဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းနေလဲလုံးဝမပေါင်းပါနဲ့အခုမင်းတို့ဒီထက်လာထိုင်ပေးတာကိုငါတော်တော်ကျေးဇူးတင်နေတာနော် ်။ငါ၅ရောက်တော့ပဲဟောရမလား။ဆရာဆရာမနေတဲ့ငါနဲ့နှစ်ဘန်းလုံးပြီးပြန်မလား။နော်။အဲ့တော့အခုလိုလိုချင်းချင်းပေါ့လေဘသူကြောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လာထိုင်နေရတယ်ဆိုရင်ကိုနော်။အခုငါပြောတာမျိုးနားထောင်လို့မရဘူးလား။အခုအတိတ်တရားလေးတခုမရဘူးလား။ဘဝကိုဖြစ်တယ်လို့ပဲသွားမလား။နီလန်းမှန်တဲ့ဘဝတခုကိုတည်ဆောက်မလား။အဲ့တော့ဗျံပရာဖြစ်တဲ့ဘဝကိုညီကောင်းချုပ်မလားအမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်နီလမ်းမှန်နဲ့သီလနီလမ်းမှန်နဲ့သမာဓိနီလမ်းမှန်နဲ့ပညာတွေပြည့်စုံဖို့ဆရာကောင်းကိုမိဝဲပါဘာကိုမိဝဲရမလဲအဲ့တော့အမိကောင်းရှိဖို့လိုတယ်လို့မှတ်ထားပါအဲ့တော့ပေါင်းသိတဲ့နေရာမှာလဲနော်ပညာရက်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့ပညာရမှုနဲ့လွဲချော်နေတဲ့အပေါင်းအသင်းမှန်သမျှကိုဘယ်သူမုန်းလို့သိရင်သိမသိနော်ရအောင်ဆွလိုက်ပါမကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့မနေပါနဲ့ကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းကိုမှီဝဲနိုင်အောင်ကြိုးစားပါနံပါတ်၁ဒါအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားသိအရေးကြီးတာဥစဉ်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းဒါပဲတက္ကသိုလ်မှာဥစဉ်တို့ဒီလိုအချင်းဆို pressure wagon ပေါ့ဒီမှာ pressure wagon နဲ့ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ pressure wagon မှာဥစဉ်တို့တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်တက်တော့အဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးကိုဒီနေ့ထိမမေ့ပါဘူးတကယ်တော့ဦးဇင်းတို့လည်းသူတို့ပဲဆယ်တန်းဆံပွဲဖြီးတဲ့အချိန်တုန်းကနော်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ပညာရေးဆိုတာဘာမှမသိတော့ပညာဆိုတာဘာမှနားမလဲတော့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်မှဆရာဝန်ဖြစ်မှမြန်မာနိုင်ငံကလည်းအသုံးဝင်တာဘူးကွာကျန်တဲ့နေရာဘာမှအသုံးဝင်တယ်လို့ဖြစ်နေတော့နော်ဆရာဝန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အယူအမှုစာတွေစူးစမ်းတာဦးဇင်းကဘဝတသက်တန်လို့ဆယ်တန်းတစ်နှစ်ပဲစာကျက်ဘူးလေ။နော်။မှန်သောသစ္စာပြောတာ။နော်။လှူလှူချင်းချင်းကျက်တာတစ်နှစ်ပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းခမဲတော်ကြီးနဲ့ရံဖြစ်ပြီးတော့၃လလုံးလုံးစာမကျက်ပဲဖြေလိုက်တဲ့အတွက်တကယ်ဆရာဆံမွဲအောင်တဲ့ခါကျတော့အင်ဂျင်နီယာဝင်မှု၆မှတ်လို့။၆မှတ်လို့တော့အင်ဂျင်နီယာကျောင်းမရောက်။မရောက်တော့ကျောင်းတက်ချင်စိတ်မရှိဘူး။မရှိတဲ့အချိန်မှာပဲနောက်ဆုံးဥစဉ်ရဲ့အနီးကဆရာသမားကသိသွားပြီဒီဆရာကလည်းဆရာကလာပြီးတော့ဖြောင်းပြပြီးတော့ပညာဆိုတာလောကမှာနော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိဆောက်ဖို့သင်ယူရတယ်လောကကိုအကျိုးပြုပြုဖို့သင်ယူရတယ်ကိုတတ်တဲ့ပညာနဲ့လောကကိုပြန်ပြီးအကျိုးပြုနိုင်ရင်ရပြီအဲ့တော့မင်းဝါသနာပါတဲ့ပညာတစ်ခုရှာဒုနိုင်ငံကတော့တက်ချင်တဲ့တက္ကသိုလ်တက်လို့မရဘူးကွာတဲ့သူတို့ပေးတာပဲတက်ရအဲ့တော့မင်းအမှတ်မိတာနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဟာရှာဆိုတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုစိတ်ဝင်စားတာဓာတုပိဒါပညာရအဲ့တော့ကီမီစထရီစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ကီမီစထရီကိုရှောက်လိုက်တယ်ကီမီစထရီဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာ pressure wagon မှာဘောမောခန်းကြောင့်ကြီးဒေါက်တာကျော်မြင့်တယ်မန္တလေးသက်ကုတ် pressure wagon ရှိတယ်ဆိုတော့ဘုံမသိပါမသိပေါ်လွယ်ကလေးလွယ်ပြီးတွားတက်သွားများကြီးပဲចောင်းသားတွေအခုလိုတော့မဟုတ်ဘူးအပြစ်ចောင်းသားတွေအပြစ်နော်ခမ်းမကြီးမှာအာမနာပေါ့ကွာနော်အဲ့တော့တို့ခမ်းမပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိသေးဘူးကွာအဲ့တော့ကိုင်းမြင့်ကြီးတဲမှာအပြည့်ပဲတို့လည်းသွားပြီးတော့ထိုင်နားထောင်တယ်ဆရာနှစ်နာရီကြော်ကြော်စကားပြောသွားကိုထင်လိုက်တာ15မိနစ်လောက်ပဲလို့ထင်လိုက်ဆရာစကားဘလောက်စကားပြောကောင်းလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးပြောတော့သားတို့သမီးတို့တဲ့အားလုံးအဖေကသိပါတယ်တဲ့အခုဒီကြောင်းမှာတဲ့သူကအကြီးဆုံးပါမောက္ခကျုပ်ဆရာတော်ကြီးအကြောင်းဟုတ်ဆရာတော်ကြီးဆရာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူအကြီးဆုံးသူအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးဟာသူသားသမီးတွေပဲတဲ့ဒါတော့သူမျိုးတို့ဒီအကြောင်းကိုအဖေအကြောင်းကိုမလာခြင်းလာခြင်းနဲ့လာကြတယ်ဆိုတာသိပြီးသားတဲ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့စေတကသူပြုတ်နော်အင်ဂျင်နီယာပြုတ်နော်ဘယ်မှမမီလို့မင်းတို့ဒီရောက်လာတာတဲ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါမင်းတို့မသိလို့ပါတဲ့ဒီနေ့အစားပြီးဆရာပြောတာလည်းနားထောင်ကြည့်နော်education ဆိုတဲ့နေရာမှာ standard မရှိဘူး။ဘာလဲ education မှာ education is education no standard ပညာရေးဆိုတာပညာရေးပဲတဲ့ပညာဘယ်ပညာဖြစ်ဖြစ်တန်ဖိုးရှိတယ်တဲ့လောကမှာဆရာဝန်တွေကြီးပဲဖြစ်နေလို့ရမလားအကုန်ငတ်ကုန်မှာပေါ့ကွာဆရာဝန်တွေကြီးရောလိုအပ်သလားမလိုအပ်ဘူးအင်ဂျင်နီယာကြီးရောလိုအပ်သလားမလိုအပ်ဘူးပညာရှင်ပေါင်းစုံလိုအပ်တယ်ခုငါတို့ဆရာဝန်ဖြစ်ပါဦးအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါဦးဒါပေမဲ့အားလုံးရဲ့ဆရာဖြစ်တယ်ဘာလို့ရှင်သိလဲသဘောပါလားအားလုံးကျင့်တတ်သလားဘာသာရဆက်ချက်အားလုံးကိုတခါတည်းထဲထဲဝင်ဝင်သိအောင်တခါတည်းလိုက်ပြီးတော့လေ့လာထားတယ်
2: တန်းအောင်တင်ထားတယ်အဲ့တော့ကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်ဆိုတတ်တယ်နီးလန်းပေးတတ်တယ်ကီမစီရောကီမစီနဲ့ပေးရမလားဖစ်စစ်ဆိုဖစ်စစ်နဲ့ပေးရမလားအင်ဂျင်နီယာကိုအင်ဂျင်နီယာပြောဘာသာရနဲ့ပေးရမလားငါမှပြောစရာတွေအများကြီးတယ်အခုကန္နာလေးတစ်ခုနဲ့အချိန်ကာလလေးပိုင်းခြားထားလို့ဒါမင်းတို့အပိုင်းခြားတစ်ခုနဲ့ပြောနေတယ်ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ပညာရေးဟာပညာရေးပဲစတန်ဒတ်မရှိဘူးလေမင်းတို့ဗမာပြည်ကနီးလန်းမနေလို့သူ့အဆင့်ကိုယ့်အဆင့်ညှောက်ဖွဲနေတာပညာရှင်မှန်ရင်အားလုံးအတူတူပဲအဲ့တော့ပညာဓာတ်မှန်ရင်တကိုကိုကိုတည်ဆောက်နိုင်ရမယ်နေ့လောကကိုအကျိုးပြုနိုင်ရမယ်လောကကိုများများအကျိုးပြုနိုင်တဲ့လူဟာဘဝကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နိုင်တဲ့လူပဲရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ပညာရတစ်ခုသင်ရင်ကိုဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်လောက်တဲ့လုံလောက်တဲ့ပညာရအောင်သင်တတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့အတွက်ဘာလို့လဲဆရာကောင်းလူတွေဘာလို့လဲဆရာကောင်းအပေါင်းသင်ကောင်းနှစ်မျိုးပြောပါလေ။ဗါလေ။ဆရာကောင်းဒီနေ့ကလာအဲ့ဒီဒေါက်တာဂျော့စ်မြင့်ဆိုတဲ့ပမောက္ခချုပ်ကြီးရဲ့ pressure wagon ရဲ့ကြိုဆိုတဲ့စကားကိုနှစ်နာရီနားထောင်ပြီးတော့သူ့မင်္ဂလာဘဝအတိတ်ပဲရှိသွားတယ်။တန်ဖိုးရှိသွားတယ်။ကြောင်းမှပျော်သွားတယ်။တိတ်တက်ကြွသွားတယ်။ chemistry easy ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ပါလီယာဖို့ဖို့စိတ်သဘောပါလားကြည်ရောကြည်နဲ့သလားအဲ့တော့ပညာကိုပညာနဲ့တူအောင်သင်တတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့အချိန်မဖြုံးညံ့နဲ့နော်အခုလို့ဦးသိန်းတို့အရွယ်ရောက်မှမင်းတို့သင်တဲ့ပညာတွေပြန်သင်ခြင်းပါတယ်ဆိုလို့လွယ်အောင်မလားမလွယ်တော့ဘူးမမှတ်နိုင်တော့ဘူးနော်အခုစာတစ်လုံးချက်ရှေ့ချက်နောက်ကမိတ်ဟမ်အခုငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းမှရတဲ့ပညာရက်ကိုနိုးနိုးကြကြသင်ယူကြဖို့ဆရာကောင်းအပေါင်းသင်ကောင်းကိုမိဝဲပါနံပါတ်2အဲ့ဒီဆရာကောင်းကိုမိဝဲတာဘာလို့ခြင်းလို့ညာလို့ခြင်းလို့ဆရာကောင်းမိဝဲဆိုပြီးဆရာနာပေါင်းပြီးတော့ဆရာကိုပြုစုဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့เนาะပါတိတ်ကလေးကြော်ဖို့ဟမ်ဒါနဲ့အချိန်ကုန်ရမလားမဟုတ်ဘူးဆရာနာကဘာတွေရအောင်ယူရမလဲကိုယ်ပေါင်းတင်တာကအေးအဲ့ဒါကိုယ်ပေါင်းတင်တဲ့ဆရာနဲ့မသိတာမေးမယ်မတတ်တာသင်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားမေးမြန်းခြင်းသင်ယူခြင်းနီးနောဖလေခြင်းလို့ရမယ်ဗါလဲလေမေးမြန်းခြင်းသင်ယူခြင်းနီးနောဖလေခြင်းကိုဆရာဆိုရင်မေးမယ်ဆရာကလည်းပါတယ်နော်အသေးချာမိမိကိုယ်တိုင်တကယ်ယိုသေးတဲ့ယိုသေးတဲ့လေးစားတဲ့မြတ်နိုးတဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့ကြောက်ရွံ့တဲ့ပုံကိုလည်းပေါင်းရမယ်ရှင်းမလားအလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားမိမိကိုယ်တိုင်မြတ်လို့လေးစားတန်ဖိုးထားမှုမရှိရင်သူ့ဘုံမှာကိုလေးစားမှုမရှိဘူးဆိုရင်သူ့နာပညာရနိုင်မှာမလားဟေးအဲ့တော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာနောက်ကမိမိကိုယ်တိုင်ယိုသေးတဲ့လူလေးစားတဲ့လူမြတ်လို့တဲ့လူတန်ဖိုးထားတဲ့လူကြောက်ရွံ့တဲ့လူဟော तू ကသိခါပြေဝတဲ့လူဖြစ်ရမယ်ရှင်းမလားပြီးရင်အဲ့သူ့နာမှာပညာတွေကိုဘာလို့မလဲအဲသင်ယူမယ်မေးမြန်းမယ်အတန်းထဲမှာသင်ခဲ့တဲ့ပညာပြည့်မသိရင်မေးမယ်နော်ပြီးရင်တငယ်ချင်းကောင်းဆိုရင်လည်းအပြန်အလှန်ပညာချင်းဖလှယ်မယ်နှီးနှောမယ်ဘာတိုးပါဘူးပညာတိုးပါဘူးဒါနံပါတ်2တစ်ကအပေါင်းသင်ကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းမလိုအပ်ဘူးလားဆရာကောင်းအပေါင်းသင်ကောင်းကိုမိဝဲခြင်းသည်နော်အတူစားအတူလွာအတူသွာအတူပြောအတူတောက်အတူစားဖို့လားမဟုတ်ဘူးပညာဖလှယ်ဖို့ဘာဖလှယ်ဖို့ဟုတ်ပြီပညာလူလားသူနဲ့ပညာချင်းဖလှယ်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့နံပါတ်3တရားရကျင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကာမဂုဏ်ကိုကင်းလွတ်အောင်နေရမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့အခုပညာလူလားတဲ့လူတွေကအပျော်အပါးနောက်လိုက်စားနေရင်ပညာရေးတိုးတက်မှုမရှိဘူးသိက္ခာရောရှိအောင်မလားเจ้าသားတယောက်လို့ရင်เจ้าသိက္ခာရှိဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะเอ้ยเจ้าသားဆိုရင်เจ้าသားသိက္ခာရှိမှเจ้าသားပိတ္တဆရာဆိုရင်ဆရာသိက္ခာရှိမှဆရာပိတ္တမှာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အပျော်အပန်းအတော့အစားရှောင်ရှားနိုင်အောင်မလို့อ่ะကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့အပျော်အပန်းမမက်ပါနဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဘဝကိုအချိန်မဖြုံးနဲ့ပေါ့ကွာအတော့အစားပျော်ပါဆိုတာ
0: တက္ကသိုလ်ကျောင်းတက်နေတော့မှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျောင်းသားမဟုတ်တဲ့ကလေးကချေတွေရောလုပ်လို့မရဘူးလားအဲ့တော့ကလေးကချေလုပ်တဲ့အလုပ်ကျောင်းသားလုပ်เสียမလိုဘူးဒီလိုသာခံယူထားလိုက်ငါတို့ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေတက္ကသီလာမှာပညာသင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့မှအချိန်ပိုမရှိဘူးအချိန်ပိုနေပြီဆိုရင်မင်းတို့ပညာသင်ကြားမှုဟာမှန်သလားမှားနေမှားနေတယ်ပညာရက်ကိုအများသားအချိန်ရှိကြိုက်လုံးလဆိုင်ပြီးတော့သင်ကြားနေဖို့အပျော်အပါအတော့အစားလောင်းစားကိုမလုပ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့တော့ပညာလိုချင်ရင်အပျော်ပါရှောင်ရမယ်ဟုတ်ကလားကျေနပ်သလားကောင်းပြီနံပါတ်4ပါတိမောက္ခသံဝရသီလတဲ့တို့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့လူတွေကြဒီလိုပြောတယ်အခုသားတို့သမီးတို့ပညာရေးကြတော့ပညာရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကိုချင်းသီလသိုးသောကပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျောင်းသားတယောက်မှာကျောင်းသားစောင့်ထိန်အပ်မဲ့သီလစီကံရှိဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်စီကံပညာလို့ပြောမထားဘူးလားပြောထားတယ်အဲ့တော့စီကံကျောင်းသားသည်ကျောင်းစီကံမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပညာတိုးတက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ရိုးရိုးလေးစဉ်းစားတတ်အောင်ပြောမယ်ကွာအမြဲတမ်းစီကံဖောက်ပြက်လေးရှိတဲ့လူဟာမြင့်မြတ်တဲ့လူလားရုံညံ့တဲ့လူလားဒုဖျားစာပေထဲမှာတော့အဲ့ဒါအမျိုးယုတ်တည်းတဲ့ဗါတဲ့အမျိုးယုတ်ကဘယ်တော့မှတိတ်ခါနဲ့အညီမနေတတ်ဘူးပဲရှင်းလားအခုမင်းတို့ကမူလတန်းပညာသင်နေတာလားအစဉ်မြညာပညာသင်နေတာဒါပြန်ကိုကိုကိုယုံညံ့သူတွေထဲမှာထဲမလားမြင့်မြတ်သူတွေထဲမှာထဲအေးဒီတိုင်းသင်ရင်သွင်းလို့တော့မရဘူးဘာရှိရမလဲစီကံရှိရမယ်သိက္ခာရှိရမယ်ဟုတ်မလားအလုံးသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ကိုချင်းသိက္ခာမရှိဘူးဆိုရင်ယုံညံ့သူလားမြင့်မြတ်သူလားအဲ့တော့ဘယ်တန်းရောက်နေပြီဆိုတာကအဓိကလားစီကံလိုက်နာတတ်ဖို့အဓိကလားကဲဒါဖြင့်နံပါတ်4တိလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲနောက်နံပါတ်5ဘ ഹു တုတရှာမိရမယ်ပြောအခုငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာတို့မှလေးလာကြရတယ်အများကြီးမရှိဘူးလားအဲ့တော့ကိုမတိသေးမတတ်သေးနော်မကျွမ်းကျင်သေးတဲ့အရာတွေကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပညာရည်တွေကိုဘဝသုတ္တပြည့်စုံအောင်ကဲလောကမှာဘဝသုတ္တပြည့်စုံသူနဲ့ဘဝသုတ္တမပြည့်စုံသူဘဝသုတ္တခေါင်းပါတဲ့လူဘယ်သူကလောကကိုအောင်မြင်အောင်တည်ဆောက်နိုင်မလဲကိုယ်ဘဝကိုလမ်းမှန်ကမ်းမှန်ရွေးချယ်ဖို့ရဘဝသုတ္တမရှိတဲ့လူနဲ့ဘဝသုတ္တရှိတဲ့လူဘယ်သူကရွေးချယ်နိုင်မလဲဒါပြန်အကြမ်းမြင်ဘဝသုတ္တဟာလိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ចောင်းသားဆိုရင်အမြဲတမ်းမျက်စိဖွင့်နာအောင်မယ်ဒါကြတော့တယ်နော်ဘာလို့ရမလဲမျက်စိဖွင့်မျက်စိဖွင့်ဆိုတာဘယ်ကောင်လေးနဲ့ဘယ်ကောင်မလေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီလေဟမ်ဘယ်သူတွေကဘယ်ခီးထွက်มาတဲ့ဒါလားဒါနားဆွင့်ထားရမလားဟိုခုဘက်ကသတင်းတစ်ခုဖတ်လာတယ်ကျေရနာဘုံဒီပညာတက္ကသိုလ်ကဆူရတာလည်းပြောတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ပါရဟမ်ဘုမအင်တာနက်ရှင်နယ်မှာသွားတင်လာတာဒုတိယဆူရလာတယ်တို့ကြောင်းရင်းနှီးမြှုပ်တာပေါ့ဒေါ်လာသန်း80လောက်ရသွားတယ်ပြောတယ်ကြားလိုက်လားကြားတယ်နော်ကြားရင်ငါတို့လည်းဒီလိုတစ်ချိန်ဖြစ်အောင်ဆိုးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးများအိုင်ဒါအရေးကြီးတာမျက်စိဖွင့်နားဆွင့်ဆိုတာဒါပြောတာသူများတွေလှုပ်သွားပြီလေငါတို့မလှုပ်နေကြတော့ဆိုတော့ဒီမှာတော့ချိန်ဖို့ရယ်လင်ဖို့ရယ်ဟမ်ဟိုအရှိရရှိတဲ့ဆိုင်တွေရွေးပြီးမုံစားဖို့ရယ်နောက်ဟိုဘက်တိုက်ကြီးသွားမလားဒီဘက်ကဟိုဘက်ဟိုဂျပန်ဖျားသွားမလားဟိုဘက်ရှောက်လယ်မလားဘယ်ဘက်ကျရင်ဘာသွားမလို့အကောက်တောင်သွားမလားနိပညာဒါတော့ကျွမ်းတယ်သူတို့သဘောပါသလားသဘောပါပါဒါတွေလှုပ်เสียလို့သလားကိုဘဝကို အချိန်ရှိကဲလုံလဆိုင်ပြီးတန်ဖိုးရှိအောင်အသုံးချတတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ဒီအတွက်အချားမြင့်ဘုသူတာမြတ်အောင်မျက်စိဖွင့်နားစွန့်ထားပါတဲ့ဘယ်သူတွေဘာတိုးတက်သွားပြီလဲလောကကြီးမှာဘာလဲ University စကြဝဠာကြီးမှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲကဘာကြီးမှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲငါတို့နိုင်ငံအတွက်ဘာတွေလိုအပ်နေသလဲအမြဲတမ်းနားစွန့်ပြီးတော့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်အောင်ရှင်းမလားအင်ဂျင်နီယာအကြောင်းကြီးဆိုတော့အတင်းပြောအောင်မယ်ငါကျောင်းသားမှာငါပြင်စံမှာရှိတယ်ဦးစင်ကျောင်းကပြင်စံဤပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းပေးမှာပဲဟိုမှာလည်းဒီလိုပဲဩဝါဒပေးရတယ်အဲသူတို့လည်းပြောလိုက်တယ်ကျောင်းဦးဆရာနဲ့ဦးစင်နဲ့သိတ်ခင်တာသိတ်ခင်ဆိုတော့နေရာချင်းလည်းကတ်နေတယ်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်သူ့ကျောင်းရေပြတ်ပြီဆိုတော့ရေမရှိတဲ့ကုန်းမော်တဲထားတော့သူကရေအများနဲ့ပေးနေရတယ်အဲတော့ကိုတောက်ဆရာမရှိတော့ကလည်းသူ့နားယူရတာပေါ့တလင့်စီပေါ့ကိုစီကြောင်းမရှိမီးမရှိတော့သူကမီးပေးထားတယ်အခုကြောင်းကမီးရတော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့အပြန်လန်ပေါ့အဲ့ဒါလိုနေရတဲ့ပုံကိုဆိုတော့နိပညာကြောင်းကြီးခင်းထားတဲ့လမ်းကြီးကကွန်ကရစ်တွေကကွဲပြီးအဆောက်အုံတွေရွဲအဲ့ဒါဘာကြောင်းလဲသွားပြီကြောင်းကမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ထွက်လာရင်ဘလို့မှကောင်းလာတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဆရာကြီးရဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ပြင်မမယ်မင်းမျက်စိနဲ့ကြည့်မင်းမချက်ဘူးလားတော့ပါလားကြည်ရောကြည်နဲ့သလားမျက်စိဖွင့်ထားပါနားစွန့်ထားပါဟုတ်ကလားဟဲ့အားလုံးသဘောပေါက်သလားဘဝတစ်ခုကိုပြီးပြီးရောဖြစ်သလိုသွားမလားအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမလားအကောင်းဆုံးဆိုရင်အကောင်းဆုံးတွေကိုအမြဲတမ်းနားစွန့်မျက်စိဖွင့်နေဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့အကြာမြင့်ဘုသူတ္တမရှိတဲ့ဘဝမှာပဲနေကြမလားအချားမြင်ဘုသူတ္တများအောင်ကြိုးစားမလားအဲ့တော့တလိษ္ဆန်တောင်လောက်တက်လောက်တဲ့လောက်တဲ့အလုံးနဲ့အချင်းကုန်နေစရာမလိုဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်ထားရှင်းမလားဒီနေ့ဦးသိန်းရှိရောက်လာတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားသားတွေသမီးတွေအားလုံးဒီနေ့နာကြားရတဲ့တရားနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်သွားနိုင်ကြပြီဆိုရင်ဦးသိန်းတို့ဒီနေ့ဒီနေရာကိုအချိန်ပေးပြီးတော့လာရကြိုးနပ်ပါပြီဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့ပညာဆိုတာကပညာရတစ်ခုသင်ရတာကဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့အရင်ဆုံးကိုယ့်ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်ရမယ်ပညာတတ်မှန်ရင်ကိုယ့်ဘဝကိုမထိန်းချောင်းနိုင်မဲနဲ့ပညာတတ်လို့ပြောလို့သူကဘွဲရကြီးတယ်ရစ်ထုတ်ကြီးဖြစ်အဲ့ဒါပညာတတ်လားသူကလက်မှတ်ပဲယူလာတာပညာပါမလားရှင်းလားသဘောပေါက်သလားသူ့ဘုသူမနီလမ်းမအောင်မထိန်ကြောင်းနိုင်ရင်ဒီလူပညာတတ်လို့ပြောလို့အဲ့ဒီပုံကမျိုးဘာဆရာဖြစ်နေဖြစ်နေမပေါင်းနဲ့ရှင်းမလားကိုမမတီဆောင်နိုင်ရင်ပညာတတ်လို့ပြောလို့ရှင်းနဲ့သလားအဲ့တော့ဘာရှိဖို့လို့တော့အဲပညာရှိဖို့အတွက်တဆရာကောင်းသမားကောင်းမိခွေးရမယ်နင်းအဲ့ဒီဆရာကောင်းသမားကောင်းအမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ဘာလို့နိနောပညာနိနောဖလေပွဲဖလေရမယ်နောက်အမြဲတမ်းပညာတိုးပွားဖို့လက်တွဲပြီးတော့ကြိုးစားနေရမယ်သုံးအပျော်ပါရှောင်ရှားရမယ်ဟုတ်ကလားနံပါတ်၄အပျော်ပါရှောင်ရှားရမယ်ဆိုတာဘုရင်ကတော့တူတူလေးပြောရင်အချိန်မဖြုံးနဲ့လို့ပြောကြတယ်မမလုံးနဲ့ပညာရှာဖို့ကိုအပတ်တကူကြိုးစားပါပညာရှာဖို့ကလွယ်ပြီးအပူအချိန်မသုံးမိစေနဲ့ဟုတ်ကလားဟဲ့နံပါတ်၄ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပြန်ပြောအဲ့တော့သီလမရှိတာကိုဂုံယူရမလားသီလရှိတာကိုဂုံယူရမလားအခုတို့တွေကနေပညာသက်ကုသိုလ်ကျောင်းသားတွေဟိုကျောင်းနဲ့ဒီကျောင်းနဲ့အပြိုင်သီလပြတ်တာကိုပြိုင်နေကြကြောင်းကြားရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေအလုံးကိုဒီအချိန်ရက်တန်းကရက်ပြီးတော့เนาะကိုချင်းတရားတွေကိုပြိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါဟုတ်ကလားဒီပါရှိဖို့လို့သီလရှိဖို့လို့သီလမရှိဘဲနဲ့သိက္ခာရှိတဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်လို့မရဘူးကောင်းပြီနံပါတ်၅ဘ ഹു တုတ္တနဲ့ပြည့်စုံအောင်မျက်စိဖွင့်ဟုတ်ပြီအလုံးနံပါတ်၆လုံးလဝရိယရှိရမယ်ပါတယ်လေလုံးလဆိုတာထထကြွကြွအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးစင်းကို ဆယ်တန်းမှာစာကျက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဆယ်တန်းမှာစာသင်လုံးဝမကောင်းတဲ့ဆရာမကြီးတယောက်ရှိတယ်တို့ကြောင်းမှာစာသူစာသင်တာလုံးဝမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့သူပါကောင်းလဲဆိုတော့ talking ကောင်းတယ်နော်စိတ်ကြခွန်အားမြင့်မားအောင်ကိုကျင့်တရားမြင့်မားအောင်သူကအတန်းထဲမှာအဲ့ဒီသင်တာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဥသူမင်္ဂလာကငကိုတော့က very lazy boy နော်လေးလံနဲ့ခြိုင်းပိုင်းနဲ့ကြီးကြီးနေတာအဲ့ဒီဘဝကနေလွတ်အောင်ရုံးဖို့ဆရာမကြီးက you must always be an ethic ဆိုတဲ့သကလုံးလေးတစ်လုံးအမြဲတမ်းနှိုးချားနေအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ဆိုတော့ထက်တန်တဲ့လုံလဝရိယရှိနေမှပညာရမယ်လုံလဝရိယမရှိရင်ပညာမရဘူးအဲ့တော့ပညာအတွက်နှိုးနှိုးချားချားဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားနောက်ဝရိယဆိုတာဝရိယဆိုတာမမှန်တဲ့အလုပ်တွေကိုဖယ်ရှားမကောင်းတဲ့အလုပ်မမှန်တဲ့လို့ကိုယ်မှလည်းမကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုယ်သိရှိမရှိရှိလားမရှိဘူးလားကိုယ်မှကိုယ်ချင်းနှုတ်ချင်းစိတ်ချင်းမှမကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်လို့ရတဲ့အကျင့်တွေအဲ့ဒီအကျင့်တွေမလုပ်အောင်ဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒါဝရိယခေါ်တယ်ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုပြုထောင်အောင်မလုပ်အောင်အဲ့လုံလဝရိယဆိုတာလုံလဆိုတာနှိုးချားနေရမယ်နှိုးနှိုးချားချားနဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုဖယ်ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုတည်ဆောက်ပြောဒီချိန်မှာအားလုံးကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အခုအကောင်ဆုံးမင်းတို့မှာခွဲခြားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိမရှိရှိတယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကြီးတွေတောင်ဖြစ်နေပြီဘာမှမခွဲတတ်ဆရာအကြောင်းယူအဲ့တော့အကောင်ကောင်းသောအကျင့်တွေကိုအကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်ပြုထောင်ရမယ်မကောင်းတဲ့အကျင့်မှန်သမျှကိုမလုပ်ကိုယ်တဏ္ဍာကပဲပြောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားထားနောက်တစ်ချိန်မှာမင်းတို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမှာကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေနဲ့ရှေ့ဆောင်နေလို့ရမလားမရတော့ကိုကိုကိုလည်းအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နိုင်ရမယ်လောကကိုလည်းအကောင်းဆုံးအကျိုးပြုနိုင်သူဖြစ်ဖို့အတွက်နှိုးချနေရမယ်လုံလဝရိယရှိရမယ်ဘယ်နှချက်ရှိတော့6ချက်နံပါတ်9ကျောင်းမှနေတဲ့အချိန်ကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန်ပညာသင်နေတဲ့အချိန်ဘာလို့ပဲစိတ်ဝင်စားသင်ယူရမလဲပညာကိုပဲစိတ်ဝင်စားသင်ယူရမယ်တဲ့ဒီထဲမှာတော့ဦးဇင်းတို့ကတရားအထုတ်တဲ့ယဟန်များကိုပူဇော်ပေးပြီးပြောထားတာဆိုတော့ယဟန်နေစုံစည်းမိတဲ့တန်ဃာတွေစုဝေးတဲ့နေရာမှာတရားနဲ့မလျော်တဲ့ဇာကားတွေပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြမယ်အစားတရားနဲ့လျော်တဲ့ဇာကားသာပြောဆိုဆွေးနွေးရမယ်ဆိုတော့အခုအဖွဲလိုက်အသင်းလိုက်เนาะမေဂျာလိုက်ရွှေဆောင်ရတဲ့ကိစ္စတွေမရှိဘူးလားကို class နဲ့ကိုသင်ယူရတဲ့ကိစ္စတွေမရှိဘူးလားအဲ့တော့အဖွဲစည်းနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာအချိန်မဖြုံးမိစေနဲ့အဖွဲစည်းနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းကိုအကျိုးရှိအောင်တန်ဖိုးရှိအောင်လှုပ်တတ်ပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားဒါလမ်းညွှန်ထားတယ်အဲ့တော့အပေါင်းအသင်းဆိုတာကင်းကွာလို့မရဘူးအဲ့တော့ major အလိုက် subject အလိုက်ကိုအဖွဲစည်းနဲ့ကိုမရှိဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအဖွဲစည်းနဲ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာအပျော်အပါနော်အလေအပတ်ကိစ္စပဲဦးစားပေးပြီးတော့ပညာတိုးပွားဖို့ကိစ္စမကြိုးစားခဲ့ကြရင်အဲ့ဒီအသင်းဖွဲ့တွေအောင်မြင်နိုင်မှာမလားအဲ့တော့တန်ခတ်အဖွဲ့စည်းကြီးကိုဦးစင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးစနစ်တကျတည်ဆောက်ထားခဲ့တာကတန်ခါတွေစုဝေးမိတဲ့အချိန်မှာအပိုစကားမပြောနဲ့တဲ့အကျိုးမဲ့တဲ့စကားမပြောနဲ့သိခါတမာတိနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့စကားကိုသာနှီးနှောဖလှယ်ဆွေးနွေးပါဆိုတော့ပညာရဆံရတိုးတက်ဖို့ပဲအပေါင်းအသင်းအဖွဲ့အစည်းနဲ့ကြိုးစားပါတဲ့အပူအလုံနဲ့အချိန်မကုန်ပါစေနဲ့ဗါတဲ့အပူအလုံနဲ့အချိန်မကုန်စေနဲ့အဲ့တော့အပေါင်းအသင်းအဖွဲ့အစည်းနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာအပူအလုံနဲ့အချိန်မကုန်စေနဲ့အကယ်၍သူတို့တွေအပူစကားတွေပြောနေတယ်ကိုမပါခြင်းဘူးဆိုကိုစာကိုဖတ်နေပါကိုပညာကိုလေ့လာနေပါမရဘူးလားမြတ်စွာဘုရားကတော့ယဟန်တွေကိုစိတ်စိတ်နေလိုက်ပါတဲ့သူတို့ကိုပြောလို့ဥဆောင်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်သူတို့နဲ့ဝင်ပြီးပြက်စီးမလားကိုယ့်အကိုလွတ်အောင်ယုံထွက်မလားဂျီနာဘီလာဟိအဲ့တော့သူများပြက်တယ်လို့ဝိုင်းပြက်เสียမလိုဘူးသူများမိုးကားရေတောက်တယ်လို့ကိုတောက်เสียအဲ့တော့ဘယ်နှချက်ရှိသွားလဲဘယ်နှချက်ဟုတ်ပြီနံပါတ်၈အရေးကြီးလာပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ခုနကမင်းတို့ရွတ်သွားတဲ့ခန္ဓာအယတနာဓာတ်သစ္စာဆိုတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအရှိတရားတွေကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိအောင်ကိုယ်ပိုင်ပညာဖြစ်အောင်ကိုယ်ပိုင်မဲ့ပညာပုပညာဖြစ်အောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပဲအမြဲစူးစမ်းပြီးတော့လေ့လာနေရမယ်လို့ပြောထားတယ်။အဲ့တော့အခုမင်းတို့ကြတော့နံပါတ်၈ချက်ကိုယ်သင်ယူနေတဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဘာသာရပ်မရှိဘူးလား။အဲ့ဒီဘာသာရပ်ကိုကိုက specialist ပါလို့ပြောရင်ကိုဦးစင်းကဓာတုဗေဒဘာသာနဲ့ကျောင်းပြီးထားတော့ယူပဗေဒသင်္ချာအစရှိတဲ့ botany နော် zoo ပညာရပ်တွေနဲ့ဓာတုဗေဒနဲ့ဦးစင်းကဘယ်ဘာသာကိုပူကျွမ်းနေလဲဓာတုဗေဒပညာနဲ့ပြီးလာရင်ဓာတုဗေဒကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအေးမင်းတို့လည်းအခုကိုတက်နေတဲ့ဘာသာရပ် civil ဆိုရင် civil ပေါ့ဟုတ်လားမိုင်းနေဆိုမိုင်းနေပေါ့ကိုတင်နေတဲ့ဘာသာရပ်ကိုကျွမ်းကျင်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအဲ့တော့ကိုလိလာစူးစမ်းနေတဲ့ပညာကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်เนาะထိုးထိုးထွင်းထွင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်ထူးထူးလဲလဲကြိုးစားပါတဲ့ပညာကိုအခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်လက်မှန်ရယုံဘွဲရယုံတော့မတင်မှန်နဲ့တတ်အောင်တင်သွားပါပါတဲ့ပညာကိုတောင်းတင်သွားပါအချိန်ရာတိုင်းကိုပညာကိုကိုလေ့လာစီးပူးနေဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအခုခေတ်မှာအင်တာနက်ကနေအချိန်မြွေးကိုလိုချင်တဲ့ဘာသာရပ်ကိုရှာလို့မရဘူးလားရပါတယ်ကြိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါအကုန်တန်းစီကြလာပါအဲ့တော့เนาะနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကနေပြီးတော့ပညာရပ်တွေကိုလည်းအလွယ်တကူအင်တာနက်ကနေရှာလို့မရဘူးလားအဲ့တော့ကိုယ်ပညာရက်ကိုစာအုပ်ထဲမှာရှိတာလောက်နဲ့ပဲတင်းတိမ်မနေပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ပို့ပြီးတော့နက်နက်ဆိုင်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်ပညာကိုပဲစူးစိုက်လေ့လာပါလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကပြောပါတယ်ဒါမှပညာရက်ပြည့်စုံထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့နိလန်းဘွာနဲ့ဘဝကိုတူဆောက်ဖို့အအိုးအဆသည်ဘယ်သူလဲပညာပညာရဖို့အင်္ဂါဘယ်နှရလဲအဲဒီရှိရတိုင်းကြိုးစားရင်မင်းတို့လုံလောက်တဲ့ပညာရှင်တွေဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဒါဘုသူ့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်လေမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဥဒုမင်္ဂလလမ်းညွှန်ချက်မဟုတ်ပါဘူးဥဒုမင်္ဂလကတဆင့်ပြန်ပြီးဖောက်တယ်ချသွားတာဟုတ်ပြီလားဟဲ့အဲ့တော့ဘုရားလမ်းညွှန်ချက်တိုင်းသာခင်ဗျားတို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်လို့ရပြီကိုယ်ကိုယ်ကိုတိဆောက်ပြီးရင်လူဘဝလူလောကရဲ့တာဝန်သည်နံပါတ်၁ကိုယ်ကိုယ်ကိုတာဝန်ယူနိုင်ရမယ်ကိုယ်သည်လောကရဲ့ဝန်တို့ဝန်ဖို့မဖြစ်เสียဘူးကိုယ်သည်သူတစ်ပါးရဲ့အကူအညီအထောက်ပံ့ကိုမျှော်ကိုးနေရတဲ့ဘဝဆိုရင်ကိုယ်ဘဝသည်အတိတ်ပဲရှိအောင်မလားအနှစ်သာရရှိအောင်မလားအဲ့တော့ကိုယ်ဘဝကိုယက်တည်နိုင်ဖို့ဘာလိုအပ်တော့ပညာလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ပညာကိုအပတ်တပုတ်အပတ်တကုတ်ကြိုးစားဖို့မသိဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုဘဝကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုလည်းတာဝန်ယူနိုင်ရမယ်လောကကိုလည်းအကျိုးပြုနိုင်ရမယ်။ပြန်ပြော။အဲလောကသမ်းမှန်ရင်လောကကိုပြန်ပြီးတော့ supporting လုပ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလား။အေးအဲ့တော့အားလုံးပညာဓာတ်မှန်ရင်ပညာသင်ယူနေခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တိကိုကိုကိုတိဆောက်ဖို့ဗါလေ။နှစ်လောကကိုအကျိုးပြုဖို့ပြန်ပြော။ပညာသင်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်း1 2 3အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးပြည့်စုံအောင်နံပါတ်1ဘာလို့အောင်ဆရာကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းပါနံပါတ်2ဆရာကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းစီကဘာရအောင်ယူရမလဲနံပါတ်3အပျော်ပါမလိုက်စားနဲ့အချိန်မဖြုံးနဲ့နံပါတ်3နံပါတ်4ကိုကျင်တရားပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားသိခါရှိတဲ့ဘဝကိုတိဆောက်ဖို့အခုချိန်ကလေးကရင်လိုအပ်မလိုအပ်သိခါမဲ့တဲ့သမိုင်းစိုးကြီးကြောင်းမှထားခဲ့မလားကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းတွေထားခဲ့မလားမှတ်တမ်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်ပြီးတော့ဘဝကိုတိဆောက်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ကဲနံပါတ်5အဲနံပါတ်5ကဘဝသူတာပြည့်စုံအောင်မျက်စိဖွင့်ထားပါနားကိုနံပါတ်6လုံးလားဝရိယရှိရမယ်အားလုံးနိုးနိုးကြကြတက်တက်ကြွကြွအမြဲတမ်းလေးလံထိုင်ပိုင်းတွေးဝေးမူးယစ်နေတဲ့လူတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့အမြဲတမ်းနိုးကြတက်ကြွနေဖို့လိုအပ်မလိုအပ်
2: နုံနုံကြကြတက်တက်ကြကြနဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုဖယ်ရှားမယ်ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုတီဆောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ရှင်းသလားယေကြောင်းမပြီးခင်ကလေးကယင်းဘဝကိုအပီးတီဆောက်သွားပါမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေအားလုံးဒီကြောင်းမှာပဲဖယ်ရှားပြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုရယူမဲ့ဘွယ်လက်မှတ်နဲ့အတူတဘာတည်းပါသွားအောင်ယူသွားမယ်ရှင်းမလားအဲ့တော့လက်မှတ်တင်ယူသွားမလားသိက္ခာတွေအပြည့်ယူသွားမလားအေးလက်မှတ်တစ်ခုရလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သီလသိက္ခာသမာဓိပြည့်သိက္ခာပညာသိက္ခာလမ်းမှန်ကမ်းမှန်နဲ့မှန်ကန်တဲ့သီလသမာဓိပညာတွေနဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့အင်အားအပြည့်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကကိုအကျိုးပြုဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်အချိန်ရှိကြိုက်အဲ့တော့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အချိန်မဖြုံနဲ့နံပါတ်8ပညာကိုစူးစိုက်ပြီးလေ့လာဟုတ်ပါလားဒီပညာတက်တယ်ဆိုုံတော့ပဲသင်မလားပညာရှင်တယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမလားအေးအဲ့ဒီမှာပညာဓာတ်နော်ပညာဓာတ်နဲ့ပညာရှင်နဲ့မတူဘူးပညာဓာတ်ဆိုတာသင်လို့တတ်တာလားသင်လို့တတ်ယုံတော့ပဲတတ်တာဟုတ်ကလားပညာရှင်ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုကအဲ့ဒီပညာတွေကိုပြန်လည်မွေးထုတ်ပြီးတော့ flow ဖြစ်နေအောင်ကိုယ်စီကနေဒီပညာတွေစီးဆင်းပြီးတော့လောကကြီးကိုမျှဝေနိုင်တဲ့ပညာရှင်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားသင်လို့တတ်ထားတာဘာမှဂုဏ်ယူစရာမရှိဘူးရှင်းလားအဲ့တော့သင်လို့တိုက်နေုံနဲ့ကျင့်နိုင်မှာလားပညာရှင်တယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအဲ့တော့အားလုံးနော်ဤပညာတက်ကတော်နေပြီးတော့ပညာရှင်များပေါက်ဖွားပြီးတော့သိက္ခာသမารိပြည့်စုံတဲ့အင်ဂျင်နီယာများအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိလည်းအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေလောကကိုလည်းအကောင်းဆုံးအကျိုးပြုနိုင်သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဒီနေ့ဓမ္မဒေသနာတည်မြနဲ့ပဲဏိဂုံးချုပ်ကြစို့
3: သာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောသတဂရ1384ခုနှစ်ဝါဆိုလာဘိကျော်9ရက်2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓနှင့်မာဂန္ဒီယပရိပါစကအကြောင်းအပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်ယေရှုဖျားသူ့ဘဝတွေ့ချုံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အဂဏိယပြပိုက်ကိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်သူအပင်သားဘဝတုန်းကမိုးရတိမှာမိုးရတိစံနှံပေါ်မှာလေးလက်ပတ်လုံးအောက်မဆင်းမဲကမ္ဘာ့အာယုန်ဤနဲ့ပျော်ရှင်ချမ်းမြေ့စွာနေထိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကမ္ဘာ့အာယုန်ဤရဲ့အပြစ်တွေကမ္ဘာ့အာယုန်ဤရဲ့အကြောင်းတရားတွေကမ္ဘာ့အာယုန်ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှုတွေဒါတွေကိုသိရှိနားလည်လာတဲ့အခါကျတော့ကမ္ဘာ့အာယုန်ဤပေါ်မှာဖယ်ရှားလိုက်ပြီကမ္မကုံအာယုံကင်းတဲ့အစ္ဆဒဟူပတန္တာတို့ဆိုကမ္မကုံအာယုံကင်းပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့ချမ်းသာတစ်ခုကိုရရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီလွတ်လပ်တဲ့ချမ်းသာတစ်ခုကိုရရှိပြီးတော့နေတဲ့အချိန်တော့ငါအခုလို့ကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီမှာနေမွန်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့မှာနေနေချတဲ့အချာမင်းသားတွေအချာတတိသချွဲတွေအချာမှုမဖြစ်ခဲ့ဘူးသူတို့ကိုအားမကြောက်ဘာလို့လို့ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီရဲ့အပြစ်ကိုမြင်နေတော့သူတို့ဟာကာမဂုဏ်အာယုန်ကိုတွတ်တမ်းမဲ့မောပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေကြတာ။ကာမဂုဏ်ရဲ့ပူလောင်မှုတွေနဲ့ ဒုက္ခရောက်နေတာကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာသောတိတန်နပိဟိမိတဲ့လုံးဝအာမကြောက်သူတို့ဘဝကိုမတောင့်တဘူးသူတို့လူကာမဂုဏ်အာယုန်နေတဲ့မှာပြောခြင်းနဲ့စိတ်လုံးဝမရှိဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဟာအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်နေကင်းပြီးချမ်းသာတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်နေကင်းတဲ့အကုသိုလ်ရင်းတဲ့ကာမဧကာမချမ်းသာတဲ့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့နိက္ခမဒုက္ခဆိုတာကရတယ်အဲ့တော့လောကမှာကာမဒုက္ခဆိုတာကမျက်စိနာနာလျာကာယအဲ့ဒီသုပန္တကဏ္ဍရတ္တဖုဒ္ဓဘာလို့ဆိုတဲ့ဒီကမ္မကံအာယုန်နေနဲ့စိတ်ပူလောင်မှုတွေနဲ့ခံစားကြရတာဖြစ်တယ်။အဲဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ရှိရင်တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ကင်းတဲ့နိက္ခမဒုက္ခဆိုရတယ်။ဆိုလိုတာကတမထာချင်းစင်တွေကိုကျင်းလိုက်လို့ပထမဇန်ရသွားပြီဆိုရင်ကာမဒုက္ခတွေကိုလွန်မြောက်သွားပြီးတော့နိက္ခမဒုက္ခလို့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကထွက်ခွာပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှုကကာမဂုဏ်အာယုန်တွေမှချမ်းသာတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လောကလူတွေကကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ယစီကကြည်ကျင်တာတွေကြည်နာနာထောင်ကျင်တာတွေထောင်မွေးကြိုင်တဲ့အနတ်တွေကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေအထွေထွေတွေနဲ့အဲ့ဒီပုံမှာပဲစိတ်တန်းကြလို့ရှင်ပျော်ပွေးကြတယ်စိတ်တန်းမကြဘူးဆိုရင်ပူလောင်ကြတယ်အဲ့ဒီရှုပ်ထွေးပွေလည်နေတဲ့ကာမဒုက္ခတွေဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နိက္ခမဒုက္ခကာမဂုဏ်အာယုန်ကကင်းသွားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတစ်မျိုးရရှိခံစားရတယ်ဒါတမာအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမန်လူတွေမှတောင်မှပဲကပ္ပံရိတ်တာသွားပြီးတော့အေးချမ်းချမ်းတရားနာလိုက်တဲ့အချိန်မှာကပ္ပံရှိမှပွားများနေရတဲ့ချမ်းသာနဲ့ဝေကင်းနဲ့မှစုစုညံညံနဲ့နေရတဲ့ချမ်းသာကွဲပြားချမ်းသာသွားတာကိုသိရှိတယ်ပေါ့နော်ဆူညံနေတဲ့လောကတွေကထွက်ပြီးတော့အေဂျင့်နဲ့ဘဝမှာနေလိုက်တဲ့အခါမှာအေဂျင့်နဲ့ဘဝရဲ့ချမ်းသာကိုသိရှိသွားကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာလူဘဝကခိတ္တခဏခွာချောင်းပြီးတော့ဒုံလဘယဟန်ဒုံလဘသီလရှင်ဝန်လိုက်ရင်တောင်းပါပဲ။အေဂျင့်နဲ့ဆိုတဲ့အရာတော့တွေ့သွားတယ်။တမဟာဖြစ်တော့တွေ့နိုင်ကြတယ်။အဲ့ဒါကိုနိက္ခမဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။ကာမတုခဆိုတာကတမျိုးနိက္ခမတုခဆိုတမျိုးနိက္ခမတုခရရှိသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့ဒီကာမတုခကိုရှင်စေရပိလာတုခချမ်းသာအဖြစ်ထင်မြင်လာကြတယ်ရှင်စေရချမ်းသာတစ်ခုအနေနဲ့ထင်မြင်လာကြတယ်နိက္ခမတုခကအေဂျင့်နဲ့ချမ်းသာအဖြစ်ထင်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ကာမဒုက္ခကထွက်ပြီးတော့နိက္ခမဒုက္ခကိုရောက်သွားတယ်။ရှားသွားတဲ့အခါမှာကာမဒုက္ခခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုချိန်ပြီးတော့အားကြတာတို့တောင့်တတာတို့မဖြစ်ဘူးတဲ့။ရသော်ဗျာ။နန်းတော်မှနေတုန်းကချမ်းသာနဲ့အခုတော်တဲ့မှာအဲ့တန်းအေးချမ်းနဲ့အကုသိုလ်ကင်းငင်းကာမဂုဏ်စိတ်ကင်းငင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာနတ်ချမ်းသာတွေတဲ့တောင်ပို့ပြီးတော့ตาတဲ့နိက္ခမဒုက္ခနဲ့ပျော်မွေ့နေတဲ့အခါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကာမဒုက္ခကိုငါတောင့်တမလဲတဲ့ဘယ်လိုမှမတောင့်တဘူးအဲ့လိုဆုံးလို့ပဲเนาะ နောက်မြတ်စွာဘုရားဆက်ရှင်းပြတယ်ဒါသူ့ဘဝနဲ့ဆက်ပြီးရှင်းပြပြီတမ္မပုဂ္ဂိုလ်ဤအနေထားနဲ့

လူဘုရားဆုံးသက်တဲ့အခါမှာနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်သူကနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါနတ်ချမ်းသာခံစားပြီးတော့နေအဲ့ဒီလိုနတ်ချမ်းသာနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီးတော့နတ်ချမ်းသာခံစားနေဒီနန်းတော်ဥယျာဉ်ထဲမှာနတ်သမီးချမ်းရံများစွာနဲ့နတ်စည်းစိမ်ချမ်းသာကိုခံစားနေရအဲ့လိုခံစားနေရတဲ့နတ်သားတယောက်ဟာလူပြည်ကတထေးတချွေတယောက်စီးပွားဥစ္စာကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လူချမ်းသာခံစားနေတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူဟာအားကြပါမလားဆရာမိကုန်ထုတ်လိုက်တော့မဂနိယကရှင်ဘုရားဘယ်မှအားကြပါမလဲနတ်ချမ်းသာဆိုတာလူချမ်းသာတဲ့ဒီပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လူချမ်းသာကနတ်ချမ်းသာလောက်မကောင်းဘူးနတ်ချမ်းသာကလူချမ်းသာတဲ့အစာပေါင်းများစွာပါလွန်တယ်အဲ့ဒါဥပမာတစ်ခုနဲ့ပြောထားတယ်ပင်လေရေလေးကိုသမမ်းမြက်ဖြားလေးနဲ့ထိယူလာတဲ့ရေပေါက်ရေဆက်ကလေးအဲ့ဒီရေဆက်ကလေးတစ်ဆက်နဲ့ပင်လေထဲမှာရှိတဲ့ပင်လေရေးပြင်းကြီးနဲ့နှိုင်းစာလို့မရသလိုလူချမ်းသာနဲ့နတ်ချမ်းသာဆိုတာနှိုင်းစာလို့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောနတ်ချမ်းသာကလွန်ချီမာတယ်ပေါ့လူတွေလက်လမ်းမမိတိုင်းနဲ့နတ်ချမ်းသာကပထမချမ်းသာတယ်အဲ့တော့နတ်ချမ်းသာခံစားနေရတဲ့နတ်သားတယောက်ဟာလူတွေခံစားနေရတဲ့လူချမ်းသာကိုဘလို့လုံးပြီးတော့အကြမလဲ။ဘာလို့လို့ဆိုရင်လူချမ်းသာတဲ့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့နတ်ချမ်းသာကိုခံစားနေရတာဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ဘဝနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြတတ်တာ။ငါလူဘဝတုန်းကခံစားခဲ့ရတဲ့မင်းသားဘဝစီးစိမ်ဥစ္စာတွေဆိုတာတဲ့။လူချမ်းသာအစင်မရှိတဲ့ပေါ့။အခုငါရရှိထားတဲ့နိခမဒုက္ခဆိုတာနတ်ချမ်းသာတဲ့တောင်ပို့ပြီးတော့တာလုံးနဲ့ချမ်းသာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လူချမ်းသာခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုချိန်ပြီးတော့ငါဟာအားကြပါမလဲတဲ့။သူတို့တဲ့တာလုံးနဲ့ချမ်းသာတခုကိုငါရထားပြီပဲ။တော့တခုနဲ့တခုနိုင်ရှင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားချမ်းသာတခုကတာလုံးနဲ့ချမ်းသာတခုရထားရင်အောက်တန်းကြတဲ့ချမ်းသာမျိုးဘယ်တော့မှမတောင်းတဘူးဆိုတဲ့ဒီဘက်ကိုဖော်ပြတာနော်နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားဥပမာနဲ့ပြောတယ်ဥပမာလူတယောက်ဟာဝယ်ဆွဲတဲ့အနာကြီးတွေပေါက်တယ်အဖူးပိတ်နေပေါက်တယ်အဲ့ဒါဖူးပိတ်နေပေါက်တဲ့အခါမှာဆေးဆရာကဆေးတွေတုတ်လိမ့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖူးပိတ်အနာကြီးတွေဟာပိုးကြပြီးတော့ပိုးတွေကကြိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်လောက်ကြပြီးလောက်ကကြိုက်တဲ့အခါမှာမိခင်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်မိခင်ရတယ်အဲ့ဒါကျောကဆွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မိခင်လိုက်ဆွေတွေမျိုးတွေကနေဒီဆေးဆရာပင့်ပြီးတော့မိခင်ပြီးတော့ကုပေးတယ်ကုပေးတဲ့အခါမှာသူဟာကျောကပျောက်ကင်းသွားပြီးတော့ချမ်းသာသွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အတာတွေကကင်းစင်သွားပြီးတော့သွားကြရန်သွားနေကြရန်နေလို့ရသွားပြီအဲ့တော့မိခင်ဆရာလည်းမတို့တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီကျောကပျောက်သွားတဲ့လူနာတယောက်ဟာယောဂထနေလို့ဆေးလိမ့်ပြီးတော့လူနာယောဂဝဲဆွဲယောဂကြောင့်တစ်ကိုယ်လုံးရာရံမနေနိုင်မတတ်နိုင်ဖြစ်နေလို့မိခင်နေရတဲ့ယောဂသက်တယောက်ကိုတွေ့ရင်သူဟာအဲ့လိုလှုပ်ချက်တဲ့စိတ်ပေါက်ပါမလားတဲ့ဖယ်ပေါက်တော့မလဲဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ယောဂရှိမှစေကုသမှုဆိုတာကိုခံနိုင်တာ။ယောဂမရှိရင်ဆေးဆိုတာမလိုအပ်ဘူး။ယောဂီအတ္တိနာပေသစ္စေနကရဏီယဟောတိ။စေကုသရမလိုဘူး။

ဲ့လိုမျိုးဆိုဗျာသူ့ဘဝကိုပြောတာအာဟာတိတ်ဘဝတုန်းကမင်းသားဘဝတုန်းကတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပြောပြောပါပါနေခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်နေရဲ့အပြစ်ကိုမြင်လာပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုအခုအားရရှိနေတာဖြစ်တယ်ကျောင်းကပြောသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဆေးကုစရာမလိုတော့သလိုငါမှလည်းပဲကျောင်းကပြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲဘာမှချမ်းသာဒုက္ခအတွက်ကာမဂုဏ်ချမ်းသာအတွက်ငါမှဘယ်လိုမှတောင်းတမှုမရှိတော့ဘူးလို့အဲ့တော့ဒီဥပမာနှစ်ရက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာနော်ဥပမာနှစ်ရက်ကနတ်ချမ်းသာခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူချမ်းသာကိုအတောင့်တဘူးနောက်တကယောဂရှိတုန်းကစေကုသပြီးအရာဖြီအရာဖြောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာယောဂပျောက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစေကုသမှုဆိုတာကိုမလို့အပ်တာငါမှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲကာမဂုဏ်အာယုစိတ်တည်ဆိုတာရှိနေတဲ့အချိန်တုန်းကတော့အဲ့ဒီပုံမှန်တွေ့တာမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။သို့တော့အခုကာမဂုဏ်အာယုန်နေတဲ့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့និခမဒုက္ခကိုရရှိထားတဲ့အခါငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီချမ်းသာမျိုးတွေကိုတောင်းတပါတော့မလဲလို့ဒီလိုဥပမာနဲ့ပေးတာ။အဲ့တော့နောက်ဥပမာတစ်ခုနဲ့တစ်ခါပြောတယ်လူနဲ့ရွယ်กว่าဆွဲပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးတော့ရာရန်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဆေးတွေလိမ့်ပြီးတော့အပူပေးရရှားတာပြူတာတွေတက်တာအပူနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပေးတယ်တော့အဲ့ဒီဆေးတွေမျိုးတွေကစေကုသပေးလို့စေကုသဖို့အတွက်အဲ့ဒီရာရန်နေတဲ့ရောကဆွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစေကုသပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာပျောက်ကင်းချမ်းသာသွားတယ်အဲလူကောင်းပဂတိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလူကောင်းပဂတိဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ယောဂရှိတုန်းကလို့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမီးခင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာခံနိုင်ပါမလားအနာယောဂရှိနေတော့အလွန်ရတဲ့အခါမှာစိတ်ကပြီးတော့မိခင်ပေးတဲ့အခါမှာအရာတက်တာလေနာတက်တာမိခင်နာကယောဂတက်တာသွားတယ်အဲ့တော့ယောဂပြောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့လိုမိခင်မဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးသားတဲ့နေ့ကဆွဲခေါ်ပြီးတော့မိခင်မဲဆိုလို့ရှိရင်သူဟာယုံကံမှာပဲတဲ့ဘာလို့လို့ဆိုရင်မီးဆိုတာပူတယ်ပူတာမခံနိုင်တော့ဘူးယောဂရှိတော့ကတော့ပူတဲ့တံကိုခံနိုင်တယ်အခုယောဂမရှိတဲ့အခါမှာပူတဲ့တံကိုမခံနိုင်ဘူးသူဟာအတင်းယုံကံပြီးတော့ပြီးကိနာကိုသူခံမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မီးဆိုတာယောဂရှိနေမှပူရလားယောဂမရှိတဲ့လူတွေရောမပူလို့ဆိုတော့မိဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပူရာကြည့်ပဲသို့သောယောဂရှိရာရန်နေတဲ့အချိန်တော့မိပူလေးခံလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့တက်တာလို့ခံရတယ်တက်တာတဲ့သဘောတက်တာတဲ့ဆိုတဲ့အနေထားကိုတွေ့ရတယ်တော့ယောဂပြောင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဒီမူမီးပူမူကိုလုံးဝမခံနိုင်တော့အဲ့တော့မီးဟာအရင်တော့လည်းပူတာပဲအခုလည်းပူတာပဲယောဂရှိနေတုန်းကတော့ဒီမီးပူတာလေးကသူ့အတွက်မှာယောဂတက်တာလေလို့စိတ်ထဲမှာခံစားရအဲ့တော့ယောဂပြောင်းသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာတိမီပူရာကိုလုံးဝမခံနိုင်တော့အဲ့ဒါလိုပဲကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေ
ရှိနေစဉ်အချိန်ခါကာလတုန်းကစိတ်ဖြည့်တဲ့အနေနဲ့ကာမဂုဏ်အာရုံတွေကိုခံစားရတဲ့အခါမှာတတမှုရတယ်ဆိုလိုတာကကာမဂုဏ်ချမ်းသာဆိုတာအပြည့်အဝချမ်းသာမဟုတ်ဘူးရှောကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိလေးကင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတတတယ်လို့ပဲကာမဂုဏ်အာရုံခံစားချက်နဲ့စိတ်တည်ဖြစ်လာလို့ထိုကာမဂုဏ်အာရုံဒီပေါ်မှာမမောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကာမဂုဏ်အာရုံလေးကိုခံစားလိုက်ရတဲ့အခါမှာသူကစိတ်ထဲမှာချင်းနှမှုလေးရသွားတယ်။အဲ့ချင်းနှမှုလေးရတယ်ဆိုတာခဏလေးပဲ။ချင်းနှမှုလေးပဲရတယ်။တကယ်ထာဝရချင်းနှက်သွားတာမဟုတ်ဘူး။အပြည့်အဝချင်းနှက်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ခိတ္တခဏချင်းနှက်သွားတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲရောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိလေးကင်လိုက်တဲ့အခါမှာသတ္တရာရသလိုကာမဂုဏ်အာယုမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာမဂုဏ်ကိုခံစားလိုက်ရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်သက်သာမှုပျော်ရွှင်မှုတွေရတယ်နောက်တစ်ခါကာမဂုဏ်အာယုနေရဲ့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုမေးခွန်းထုတ်တယ်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပင်းပဲဖြစ်စေအမတ်ကြီးတွေပဲဖြစ်စေသူတို့ဟာကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့မှပျော်မြူးပြီးတော့အဲ့ဒီကာမတဏ္ဍာကိုမစွန့်လွတ်ဖဲနဲ့စိတ်အေးတက်တက်တာတာနေနိုင်တယ်ဆိုတာမင်းချဘူးသလားလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာကောင်းကောင်းအာယုံဆိုတဲ့လောဘစိတ်တွေရှိလာလို့ရှင်စိတ်ပူလောင်မှုတွေခံစားကြရတယ်အလုံးနော်အေးချမ်းမှုကိုခံစားရတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာပူလောင်မှုတွေအလိုမချမှုတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပဲခံစားရတယ်အဲ့ဒီလိုတပည့်ဟုတ်ချုပ်တဲ့မင်းနေတို့မင်းမှကြီးတို့ဟာဒီကောင်းကောင်းအာယုံတွေကိုမစွန့်ပယ်ပဲနဲ့ချမ်းညံ့သာသာနေရတယ်သူတို့ဟာအလွန်ချမ်းသာကြတယ်ဆိုတာကြားဘူးသလားဆိုတော့မကြားဘူးပါဘူးတကယ်ရတော့သူတို့ဟာလည်းပဲကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာခိတ္တခဏအေးချမ်းမှုဆိုတာရရှင်မင်းလှုပ်ပြီးတော့လောဘတွေကြီးစိတ်ပွဲဆင်းရဲနေလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလုပ်ချမ်းသာမချမ်းသာဘူးလို့ဆိုလို့ရနော်တိုက်ခဲလူရက်နေဘလိုလုပ်ပြီးတော့သူ့မှာချမ်းသာမချမ်းသာနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။ကာမဂုဏ်အာယုစိတ်တွေများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာမရဘူး။ဒီကာမဂုဏ်အာယုစိတ်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်မှသာလေစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်။တမနာပြမနာဆိုတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီကာမဂုဏ်တောင့်တမှုဆိုတဲ့တဏှာကိုမပယ်ဘဲနဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနေနိုင်တဲ့ဆိုတာရှိနိုင်ပါမလားတဲ့မရှိဘူးသူတို့ဟာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုစွန့်ခွာပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာမှုရတာဖြစ်တယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်မစွန့်မဲနဲ့စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့မရှိဘူးခိတ္တခဏလေးပဲမပြောပတ်တော့တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခလေးကိုရတယ်ကာမဒုက္ခဒုက္ခလူလို့ကာမဒုက္ခလိကနိယောကသာသူတို့ချမ်းသာတာခံစားတာခဏလေးပဲခံစားတယ်ဥပမာပဲဆိုတော့အစားတော့စားတယ်ဆိုမဝခင်လေးပဲစားကြတာလေဝသွားရင်ပါကြိတ်ကြိတ်မစားနိုင်တော့ခဏလေးပဲလေအဲလာရပါရာကြည့်တယ်ဆိုတယ်ပဲတဏီကုံကြီးထိုင်မကြည့်နိုင်ဘူးခဏပဲကြည့်နာထောင်တာလဲခဏပဲနာထောင်နိုင်အကြိုင်းနာထောင်လို့မရဘယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်နေဟာအကြာကြီးလက်ခံပြီးတော့အကြာကြီးနေလို့မရတဲ့ဟာတွေခိတ္တခဏပန်းဖြေတဲ့သဘောတော့ဖြေရနော်စိတ်ရဲ့ဖြေရဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်ပြေယုံလေးလောက်နဲ့ तू ကထိတဲ့ပိုးသွားလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်အာယုံဟာညှိငွေ့သွားတာပဲလို့ဆိုလို့တယ်နော်ညှိငွေ့သွားတာ
အဲ့တော့တကယ်သူတော်စင်နေဟာလည်းပဲကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့အပြစ်တွေကိုတိပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်နဲ့သူတို့နေနိုင်တာဖြစ်တယ်။နိက္ခမဒုက္ခဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တဏှာကြီးနေမလားနှစ်နာရီနေမလားဘယ်နဲ့ရဲ့ဘယ်နေနေမလုံးမရှင်းနေနိုင်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခါတော့ကဒီနိဂန္ဓတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာနိဂန္ဓတွေကသူတို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာပါပသွားတော့ဆိုအရှင်ဂေါရမတဲ့ဖေမီသာရမင်းကပူချမ်းသာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြောလိုက်တယ်သူတို့အမှတ်တမဲ့ပြောလိုက်တာအရှင်ဂေါရမချမ်းသာတယ်ဖေမီသာရမင်းကချမ်းသာတယ်လို့ဆိုတော့အေးမြတ်စွာဘုရားကမင်းတို့အမှတ်တမဲ့ဒီစကားပြောလိုက်တယ်ငါမေးမယ်ဖေမီသာရကငါလည်းချမ်းသာသလားငါကဖေမီသာရလည်းချမ်းသာလားဆိုရင်ဆိုပေမိတာရမင်းဟာမလုံမရှက်တဏှာကြီးနေနိုင်ရလားဟာမြတ်စွာဘုရားကငါမလုံမရှက်တဏှာကြီးတရက်လည်းနေနိုင်တယ်ခုနှစ်ရက်လည်းနေနိုင်တယ်မလုံမရှက်နေနိုင်ပေမိတာရမင်းဟာတဏှာကြီးပြောင်းမလုံမရှက်မနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘုသူကပူချမ်းသာလေမြတ်စွာဘုရားဆံဝင်စားပြီးတော့နေတဲ့အခါသဘာဝဝင်စားပြီးတော့နေတဲ့အခါမလုံးမရှင်းနေနိုင်တယ်လေ။ချမ်းသာလို့နေနိုင်တာပဲ။မချမ်းသာတဲ့သူကဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့နဲ့နေရတာလေ။အဲ့တော့မချမ်းသာလို့ရွှေ့တာ။အဲ့တဲ့ကဟိုဘက်ဆောင်းလိုက်ဒီဘက်ဆောင်းလိုက်။ဘောင်းလို့ဆောင်း၊ညောင်းလို့ဆောင်း။ညောင်းတာဆိုတာချမ်းသာတာမှမဟုတ်တာ။မချမ်းသာလို့လူတွေဟာအိရိယာပုတ်ပြောင်းပြောင်းပြီးတော့နေရတာ။စိတ်ချမ်းသာမှုလည်းမရှိဘူး၊ယောက်ကလည်းချမ်းသာမှုမရှိဘူး၊အစင်မပြေဘူး။အကြာကြီးနေကြောညောင်းနေနော်အကြာကြီးအိတ်လို့လည်းမရဘူးကြာကြီးထိုင်လို့လည်းမရဘူးလူရဲ့ဣရိယာပုတ်ဆိုတာထိုင်နေတာကြံလို့ရှင်ထားရတယ်လမ်းလျှောက်ရတယ်လမ်းလျှောက်တာကြာလို့ရှင်ထိုင်ရပြန်တယ်ထိုင်တာကြာရင်လျောင်းအိတ်ဆဲရတယ်လျောင်းထိုင်ရက်သွားပြောင်းပြောင်းနေလို့လူတွေဟာခဏရင်ရှိနေတာဘယ်အရာကိုမှတခါတည်းကြာရင်နေလို့မရဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြတော့အကြာကြီးနေလို့ရတယ်။မပြောင်းမရွှေ့ပဲနဲ့တနေ့ရဲမှာခုနှစ်ရက်နေလို့ရတယ်။သွားပါဝင်စား။အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကပို့ချမ်းသာတော့လို့မေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရား။အော်ဘိမိတရာအကြာကြီးမှမထိုင်နိုင်တာဟု။အဲ့တော့ယုခန္ဓာအနေနဲ့ရောစိတ်ဓာတ်အနေနဲ့ရောမြတ်စွာဘုရားကပို့ချမ်းသာတာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတမနာပြမနာတွေဟာကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ကင်းတဲ့စိတ်နဲ့အစ္ဆတအငြိမ့်တတ်နဲ့သူတို့ဟာနေနိုင်ထိုင်နိုင်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကခါရလေးတပုတ်ရွတ်လိုက်တယ်ပြောရင်အာရောင်းချပရမလာဘနိဗ္ဗာန်ံပရမတုခအထင်ကြီးကောသမေတ္တာနခေမံအမတခမိနံမြတ်စွာဘုရားကဒီဥရံစကားလေးကိုရွတ်လိုက်တာသူ့ကိုဟောတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကနေထွက်ပြီးတော့ဆိုလိုက်တာပေါ့ပြောရင်စကားကိုရက်ပြီးတော့ဒီဥရံလေးကိုကျူးလိုက်တယ်ပေါ့ဆိုလိုတဲ့ဒီဘက်ကပါရိဘေရရရှားတာတွေထဲမှာကျမ်းမာမှုရတာအကောင်းဆုံးအာရောကြပရမလာကျမ်းမာမှုရတာအကောင်းဆုံးနိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခချမ်းသာတွေထဲမှာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဟာအကောင်းဆုံးအထင်ကြီးကောသမေတ္တာနခေမံအမတခမိနံလမ်းကြောင်းနေထဲမှာလည်းပဲဖေးရန်ကင်းပြီးတော့မတည့်ရနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်နိုင်တဲ့မဂ်ကင်၈ပါးဆိုရင်လမ်းကြောင်းဟာအကောင်းဆုံးလို့ဒီဥရဏကားလေးကိုမြတ်စွာဘုရားသူ့ဟာသူရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာမဂ္ဂနိယပြပိုက်ကပါပြောလိုက်တော့ဆိုဟာရှင်ဂေါရမရှင်ဂေါရမပြောတဲ့စကားဟာအဟောစရာပဲနော်ရှင်ဂေါရမဒီဂါထာလေးကိုရွတ်ဆိုလိုက်တာသူအဟောတယ်ပေါ့သူလည်းဒီဂါထာကိုရတယ်ကြားဘူးတယ်ပေါ့
ဒီစကားကိုကြားဘူးလေအာရောကြပရမန်လာပါနိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခဆိုတာသူတို့လည်းပဲဒီခါရလေးကိုသိတယ်ပေါ့ရတဲ့ထဲမဲ့ကျမ်းမမှုရခြင်းဟာအကောင်းဆုံးနိဗ္ဗာန်ဟာချမ်းသာဆုံးဆိုတာသူတို့စာပေမှာလည်းဒါလေးလာတယ်တဲ့သူတို့ရဲ့ဆရာဆရာကြီးတွေကလည်းဒါဒီစကားကိုပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ရှင်ဂေါတမအယူဝါဒနဲ့ကျွန်တို့ရဲ့အယူဝါဒဟာဗုဒ္ဓဘာသာတူညီတာပဲဒီအချက်မှာတူညီတာပဲလို့အဲ့လိုသူကဝင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမဂ္ဂနိယမင်းတို့ရဲ့ဆရာကြီးဆရာဆရာကြီးကဒီစကားကိုပြောခဲ့တယ်ဆိုရင်ငါမေးမယ်ကတမန္တံအာရောချံကတမန္တံနိဗ္ဗာန်ံရှောကကင်းနေဆိုတာပြောတာလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာလဲလို့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုမေးလိုက်တယ်မေးတော့အဲ့ဒီမဂ္ဂနိယပြပိုက်ကဒီသူကိုခန္ဓာကြီးကိုသူလက်နဲ့ပုတ်ပြီးတော့ဗာပြောတော့ဆိုဣဒံတံဘောဂရမအရောချံချောကကင်းနဲ့ဆိုဟောဒီကျမ်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်လို့သူကနော်ချောကကင်းနဲ့ဆိုဟောဒီကျမ်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်သူကိုသူလက်နဲ့ပုတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုရလဲဣဒံတံနိဗ္ဗာန်နာဟောဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုရလဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒါအထက်ကနေအောင်ဒီတလမ်းများရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာကျမ်းမာတယ်ဆိုရလဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောတာနိဗ္ဗာန်ဆိုရလဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောတာအဟမ္မတမိဘောဂရမအိတရိအရောဂဒုက္ခိနမံကိဉ္စီအာဘာရတိတဲ့အခုတပီးတော့ဟာသိကျမ်းမာတယ်ဘာယောဂအောင်မှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူ့ကိုပုတ်တတ်ပြီးတော့သူကသူတို့ပြောတဲ့ကျမ်းမာမှုနိဗ္ဗာန်တော့ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအာရပါရသူကဒီစကားကိုဆိုလိုက်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဥပမာတစ်ခုပြောတယ်မဂ္ဂနိယငါဥပမာတစ်ခုပြောမယ်တဲ့မွေးကလေးကမျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းမရတဲ့လူတယောက်ဟာဘာကိုမှပြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအယောင်ဆင်းဆိုတယ်လေဘယ်အယောင်ကိုမှဖြူဒီဝါဆိုတဲ့အယောင်လေးကိုလည်းသူမြင်ရတာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းကင်ကနက်ခတ်တွေလည်းသူမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။လှတွေနေတွေလည်းမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လို့မျက်စိကောင်းတဲ့လူတယောက်ကပြောတာကိုသူကြားတယ်။အဲ့ဒီလူကဘာပြောတော့ဆို။အေးအဝတ်အစားတွေကဖြူဖွေးပြီးတော့တန့်စင်နေတဲ့အိုးဟာအကောင်းဆုံးပဲ။နော်။ရှေးခေတ်ကတော့အဝတ်ဖြူကိုဝတ်လို့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဂိဟိဩရတဝတနာဖြူသောအဝတ်ကိုဝတ်တယ်လို့သူတွေကများသောအားဖြင့်ဖြူဝတ်ကိုဝတ်ကြ။ခဏတည်းအောင်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာဥပုပ်တယ်လို့ဆိုအဝတ်ဖြူပဲဝတ်တယ်။ပစိုးလည်းဖြူအင်းကြီးလည်းဖြူအပေါ်ကိုယုံလည်းဖြူအဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းအကောင်းဆုံးဖြူပဲဝတ်တယ်။သူတို့ကအသားမဲလို့ဖြူကြိုက်တာလားတော့မသိဘူး။အဖြူဝိဇ္ဇာဝတ်ကလေးတွေဝတ်ကြတယ်သူတို့ဒီတိုင်းပါရောင်းမမဆိုးပဲနဲ့ပိတ်ဖြူကိုဝတ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာမျက်စိရှိတဲ့သူကသူ့ကိုပြောတယ်အဝတ်တွေထဲမှာတဲ့အဖြူရောင်အဝတ်ဟာအလွန်တန့်ပြန့်ပြီးတော့အတန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမျက်မမြင်တဲ့သူကအဖြူရောင်ဝတ်ကိုလိုက်ရှာအဖြူရောင်ဝတ်ကိုလိုချင်တော့လိုက်ရှာလိုက်ရှာတော့လူတယောက်ကမအလုပ်တော့စင်စီရီနဲ့အညစ်ကြေးတွေအလိမ့်လိမ့်ကတ်နေတယ်။ဟိုသူ့မဲရဲ့အမွှေးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အဝတ်ကိုလိမ့်ညာပြီးတော့ပြောလိုက်တာ။ငါလူမဲအဝတ်ဖြူဝတ်ချင်ဒါဝော့กว่าလို့ဆို။တကယ်တော့မဲပြီးတော့စီရီနဲ့ပေးနေတဲ့ညစ်ပတ်နေတဲ့အဝတ်ကြီး။အဲ့ဒါကိုဖြူတန့်ရှင်းနေဆိုပြီးတော့လိမ့်ညာပြီးတော့သူ့ကိုပေးလိုက်တဲ့အခါအဲ့သူကလည်းလက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီအဝတ်ကြီးကိုဝတ်ဝတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကောင်းလိုက်တာကွာဒီအဝတ်ဖြူကြီးဝါတာကောင်းလိုက်တာနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့မာဂနီယမင်းစဉ်းစားကြည့်တဲ့အဲ့ဒီမျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
ဒီဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့အဝကြီးကကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာနဲ့သူချိန်နှက်နေတာဟာသူမြင်လို့လားတဲ့ခီဝိုးကိုသူမြင်လို့ချိန်နှက်တာလားသို့မဟုတ်မျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့စကားကိုရှုံးကြည့်လို့လားဆိုအရှင်ဃောဓမသူမမြင်ပါဘူးတဲ့သူလည်းတကယ်မသိပါဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးတဲ့သူမျက်စိမှာမကောင်းတာအဲ့ဒီသုံးမွေးနဲ့စီဆိုးနေတဲ့အဝညက်ပတ်နေတဲ့အဝကြီးကိုဟိုးတယ်ခုနကမျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလိမ့်လဲလှဲ့စားပြီးတော့ပြောလိုက်တော့သူ့ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဒီအဝကြီးကိုဝတ်ထားပါအဲ့တော့မျက်စောပြပြောတယ်အေးမာဂဏိယမင်းတို့ပရပိုက်တိဟာလည်းပဲဒီအတိုင်းပဲနော်မင်းတို့ပရပိုက်တိဒါလည်းဒီအတိုင်းပဲဘာမှအမြင်မရှိအသိဉာဏ်မရှိစက်မျက်စိမရှိပဲနဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်မရှိပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအာရောင်းချနိဗ္ဗာန်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပဲကျမ်းမာမှုဆိုတာရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မင်းတို့ပြောနေကြတာတဲ့မင်းတို့ဟာမျက်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအဝတ်ဖြူကြီးကိုကောင်းလိုက်တာဝတ်နေတာနဲ့ထူတယ်လို့ပြောတာမျိုးဆိုဗျာသူတို့တကယ်သိတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့မင်းတို့ပြောနေကြတယ်ပေါ့ဒီကာထာဟာတကယ်ကတော့ရှေးကဖျားတွေဟောခဲ့တဲ့ကာထာဖြစ်တယ်ပေါ့ရှေးဖျားတွေဟောသွားတဲ့ကာထာပဲဖြစ်တယ်တခါတည်းကရှေးကဖျားတွေရဲ့တရားတွေကလက်ကျန်တာတွေရှိတယ်ဥပမာကသောဖျားလက်ထက်ကကသောဖျားဟောသွားတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုဆိုရင်အာမဂဏတုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတုတ်ဟာကောရောဖျားလက်ထက်မှာပြန်ဟောပေးတယ်ကသောဖျားဟောခဲ့တဲ့တုတ်ပဲအဲ့ဒီတုတ်နောက်တစ်ခါအလဝကပိတူရဲ့မိဘတွေကကသဝဖျားစီကနေပြီးတော့တရားနာပြီးအမေးဖြေကထာတွေကိုသူတို့ရထားတယ်အဲ့ဒီအမေးဖြေကထာတွေကိုသူတို့နှုတ်တယ်ရအဲ့တော့မိဘတွေမရှိတဲ့ကအလဝကကဒီကထာတွေသူမေ့သွားတော့အမေးကထာတော့ပဲကျန်တော့တယ်ဖြေကထာတွေသူမေ့သွားတယ်အဲ့ဒါကသောဖေယလက်ထက်ကခါထားလေးပဲကိန္တုရဝိတ္တံပုရိသတ္တသစ္ထံလောကမှာတရားတရားရဲ့အကောင်ဆုံးပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာဘယ်ဟာလဲဆိုတာအဲ့ဒီမိကွန်းရဲ့ဖြေကိုကောရဝဖေယနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကောရဝဖေယကထပ်ပြီးတော့ဟောပေးတာတတ္တိတဝိတ္တံပုရိသတ္တသစ္ထံယောက်ျားရဲ့အကောင်ဆုံးပစ္စည်းဆိုတာဥစ္စာဆိုတာတထာကိုခေါ်တယ်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီဖြေကကသောဖျားဖြေခဲ့တဲ့ဖြေဒီကတာတွေကကသောဖျားလက်ထက်ကအမေးနဲ့ဖြေနဲ့အဆုံးလိုက်ရှိနောက်ပိုင်းမှာအမေးကတာတွေပဲသူရပြီးတော့ဖြေကတာတွေမေ့ကုန်နော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကြွတဲ့အခါမှာသူဒီအဖြေတွေလိုချင်လို့ဖျားကိုပေးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဖြေပေးတာအဲ့ကြတော့မှသူဖျားကိုချီညွတ်သွားတာအလောကဖိတူကတောက်တော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ပဲအခုပြောတဲ့အရောကျပရမလာဘနိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခအဋ္ဌင်္ဂိကောသမက္ကနာခေမံအဝဒခာပိနံဆိုတဲ့ဓိခတာဟာကောရဝဖျားမပွင့်ခင်ကရှေးဖျားတွေဟောခဲ့တဲ့ကထာတဲ့အဲ့ဒီကထာကိုအစဉ်အဆက်မှတ်သားထားပြီးတော့အထိပ္ပယ်ကြတော့နားမလဲကြတော့ဘူးနော်ဒါမို့ယောဂကင်းနေကြမှာလေဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောတာပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောတာပေါ့လို့ဒုက္ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပုတ်လိုက်တတ်လိုက်နဲ့မဂ္ဂနိယကအဲ့ဒါလို့ပြောတယ်ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဥပမာနဲ့သူ့ကိုပြောတာမျက်စိမမြင်တဲ့သူမျက်စိမြင်တဲ့ကောင်ကလှဲ့စားပြီးတော့မဟုတ်ရုပ်လုတ်သွားတယ်စီဆိုပြီးညစ်ပေနေတဲ့သူနဲ့အမွှေးနဲ့ရဲလောက်ထားတဲ့အဝကြီးကိုအဝဖြူကြီးဆိုပြီးတော့တန်ရှင်းတဲ့အဝကြီးဆိုပြီးတော့သူကခုံယူကြွားဝနေတယ်တကယ်ကတော့သူ့ကိုလည်းသူမမြင်ရဘူးဟိုကောင်ကအဖြူဆိုလို့လိုက်ဖြူတာတကယ်ကတော့မဲလို့မှခောက်နေတာနော်မဲနေနေတဲ့အဝကြီးဟိုလူကတက်တက်လိန်ညာပြီးတော့တော့လိုက်တာမျက်စိကမမြင်တော့မသိဘူး
အဲ့ဒီလူကိုယုံပြီးတော့အဝှဖြူဆွတ်ပြီးတော့ဝတ်နေတာမင်းတို့လည်းပဲဒီတိုင်းပဲနော်ထိကတာဟာတကယ်တော့ဘုရားဟောခဲ့တဲ့ကာထာရှင်ဘုရားတွေဟောခဲ့တဲ့ကာထာဖြစ်တယ်အခုမှပုရုဇဉ်นี่လက်ထဲရောက်ပြီးတော့အထိဘယ်ကိုပြည့်စုံအောင်နားမလည်တဲ့ကာထာဖြစ်သွားတယ်တဆောဘုရားဒါအောင်ထောက်ပြထောက်ပြပြီးတော့ဒီမှာတရားဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားအယံကောမဂနိယကာယောတဲ့မဂနိယငါပြောမယ်ငါတို့ရဲ့ physical body ဆိုတဲ့ဒီယောခန္ဓာကြီးဟာရောဂပုတောရောဂကြီးပဲဟုတ်တယ်နိခန္ဓာကိုယ်ဆိုရောဂဆိုရနာကျင်နာကိုရောဂလို့ခေါ်တယ်ရောစတိတိရောဂောရောဂဆိုနာကျင်မှုပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးအမြဲနာကျင်နေတာလေရှုခန္ဓာကိုယ်ကြီးအမြဲနာနေတာပဲအကြာကြာထိုင်ရင်လည်းနာလားကြာကြာရနေရင်လည်းနာလားဗျာကြာကြာအိတ်နေရင်လည်းနာလားဗျာရောင်းညာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိရိယာပုတ်ပြောင်းပြောင်းပြီးတော့ပြေးနေရတာတနေရာထဲမှာသူတို့အကြိုက်နေလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဟိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးယောဂကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားကသုတ်တန်တစ်ခုမှလည်းဟောခဲ့တယ်ကျောဘိကွေရူပတ္တဥပ္ပါရောဒုက္ခတိသောဥပ္ပါရောရောဂဏံထိတိထိုးတွေရလာတဲ့ရှုပ်တရားရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုဆိုတာတဲ့ဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုပဲဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တော့ကြောင့်ယောဂရရှိလာခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယောဂဆိုတာတခြားရှာမနေနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတရုပ်တရားကြီးကိုယောဂါเนาะလူကိုနာကျင်အောင်နေမကောင်းတဲ့အခါမှာယောဂကလူကိုနှိပ်စက်တယ်လို့ပဲတိခဏကိုရက်လေလူကိုအမြဲနှိပ်စက်တာဟိုနားနာလိုက်ဒီနားနာလိုက်ပဲနာကျင်းနေတာပဲသူပြောတာရောခပုတော်ရောဂကြီးပဲတဲ့ကန္ထပုတော်ခန္ဓာဆိုတာဘူလုံးကြီးတွေပေါက်လာအဲအမဖူးကြီးတွေပေါက်ပြီးဖူးရောင်လာတယ်ခန္ဓာပုတော်အမဖူးကြီးတွေပေါက်လာတယ်တန်လပုတော်ဆူဆူးနေဘလောက်နာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့ဒီဆူဆူးထားတဲ့တန်ရလို့ပဲတဲ့အမြဲနာနေတယ်အခါဘူးတော့ဒုက္ခတုံကြီးပဲတွေ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်နေရာမှတက်တာတာမဟုတ်ဒုက္ခပဲအာဘာဒဘူးတော့လူကိုနှိပ်စက်နေတာပဲအာဘာဒဆိုတာအမြဲမပြတ်နှိပ်စက်နေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲနှိပ်စက်နေတယ်ဘာလို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာဒီမဂနိယပြပိုက်ကိုခေါ်လိုက်တာအယံကာယောဒီ physical body ဆိုတဲ့ဒီကိုယ်ကာယကြီးဟာယောဂပုတော်ယောဂတုံးကြီးပဲခန္ဓာပုတော်အဲ့အမပုလုံးကြီးပဲတန်လာပုတော်ဆူဆူးနေတဲ့အရာကြီးပဲအခါပုတော်ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာကြီးပဲအာဝရပုတော်နှိပ်စက်နေတဲ့အရာကြီးပဲလို့ဒါဟာဒုက္ခလက္ခဏာကိုရှင်းပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားပဲရောဂါခန္ဓာတဏ္လာနော်အခါအာဝရဆိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဒုက္ခကိုမြတ်စွာဘုရားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့မှာဒုက္ခရှုတော်ကနေပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာအမြဲတမ်းသူကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပုတ်တက်ပြီးတော့အာရောကြယောဂကိန်းနဲ့ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောတာပါလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယောဂကြီးမင်းပြောတာကြီးကမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယောဂကိန်းတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယောဂကြီးဆိုတာကိုရှင်းပြနော်တောဣမံတောဣမံကာယံရောဂဘူတံခန္ဓာဘူတံသံလာဘူတံအခါဘူတံအဝရဘူတံဣဒ္ဒတံဘောဂောရမအာရောချံဣဒ္ဒတံနိဗ္ဗာန်တိမင်းကဒီလိုယောဂရုံကြီးဆင်းရဲရုံကြီးဒီအမာရုံအမာကြီးလို့ဖူလုံးကြီးလို့ဖြစ်နေတဲ့နော်အဲ့အမာလို့ဖြစ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယောဂဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဣဒံတံဘောဂရမအရောချံဣဒံတံနိဗ္ဗာန်ဒါပါပဲယောဂယောဂခင်းနေဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပဲဆိုပြီးတော့မင်းအဲ့ဒါလို့ပြောတယ်တဲ့မာဂဏိယမင်းအဲ့ဒါလို့ပြောတာဟာတဲ့မင်းမှာမြင့်မြတ်တဲ့ဓမ္မအတိဓမ္မမျက်လုံးမင်းမရှိဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာ
ယောဂရုံကြီးဆိုတာမင်းသိနိုင်တဲ့မျက်လုံးမဲမှာမရှိဘူးမရှိလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအာရောချယောဂကင်းတဲ့လို့မင်းထင်နေတာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုရင်အငြိမ်းလည်းမရှိဘူးတဲ့မရှိလို့မင်းဟာမြင်နိုင်တဲ့မျက်စိမရှိလို့အဲ့ဒါလို့ပြောနေတာမြတ်စွာဘုရားနှိမ့်ကွက်တဲ့သူအဲ့ဒါနော်မင်းကမြင်နိုင်တဲ့မျက်စိမရှိလို့မင်းကဒါကိုအဟုတ်ကြီးလုပ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယောဂကဲနဲ့အရာနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတာ ਨੇ ဆိုတော့မဂ္ဂနိယကနည်းနည်းလေးသူ့ပေါ်ဖိလိုက်တဲ့အခါမှာဧဝံပတနောအဟံဘောဂောရမတဘောတောဂောရမတပဟောတိမေဘောဂောရမောတထာတမန္တိတေတံယထာဟံအရောချံစာနေယနိဗ္ဗာန်ပတိယအရှင်ဂေါရမအပေါ်မှာကျွန်ုပ်လုံးဝယုံကြည်ပါတယ်တဲ့ရှင်ဂေါရမဟာကျွန်ုပ်နားလဲအောင်အာရောကျယောဂကိနေဆိုတာဘယ်ဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်ဟာကျွန်ုပ်ကိုနားလဲအောင်ရှင်းပြနိုင်တယ်လို့ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါတယ်အဲမြတ်စွာဘုရားစီသူကတရားတောင်းမှနဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါကိုသူနားလဲအောင်ရှင်ဂေါရမပြောနိုင်နိုင်မယ်လို့သူယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတစ်ခါပြန်နှိပ်ပြန်တယ်တရားမဟောသေးပဲနဲ့ပြန်နှိပ်တယ်အေးမွေးရပါမျက်စိနှက်ကွင်းအလင်းမရတဲ့ကောင်စေတမားတွေခေါ်ပြီးတော့မျက်စိနေခတ်ခွဲစိတ်ကုသဒါပဲလို့သူကမျက်စိကမမြင်ဘူးတဲ့အေးမျက်လုံးကန်းနေလို့ကုမရတဲ့မျက်လုံးကိုကုလိုက်တဲ့အခါစေတမားသာစေဘောဝါကရိသာကုန်ပြီးတော့စေတမားလည်းပဲစေကုရတဲ့ပင်မှန်ကျိုးပဲရှိတယ်။ဘာမှအကျိုးမရှိသလိုပဲမင်းကိုငါကနေပြီးတော့အရောင်းချာဆူရထာနိဗ္ဗာန်ဆူရထာဆူရကိုမင်းသိအောင်ငါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကတော့သိမှာမဟုတ်ဘူး။ငါပဲပင်မှန်မှာပဲဘာလို့လို့ဆိုမင်းသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်မှမရှိတာဆိုဖျားထပ်ပြီးတော့နှိပ်ကွက်တဲ့သူနှိပ်ကွက်တဲ့အခါကျသူထားလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားပေါ်မှာတပြီးတော့လုံးဝယုံကြည်ပါနဲ့ရှင်ဘုရားဟာတပြီးတော့ကိုနားလဲအောင်ရှင်းပြနိုင်နေပြီကျောင်းကင်းနေဆိုတာပဲဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပဲဟာတပြီးတော့မြင်နိုင်အောင်သိနိုင်အောင်ရှင်ဘုရားရှင်းပြနိုင်တယ်လို့ရှင်းကြည်ပါတယ်လို့ထားလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကခဏဥပမာနဲ့ပဲပြန်ဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်အေးမျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့မျက်လုံးကကုလို့ရဆေးဆရာကခွဲစိတ်ကုသပြီးကုလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ဟာမျက်စိမြင်လာတယ်နော်အဲ့ဒါလို့မျက်စိမြင်လာမျက်စိမြင်လာတယ်ဆိုတော့မျက်စိမြင်လာတဲ့အခါကျတော့စေကုသမှုကိုကြောင်းပြုပြီးတော့မျက်စိကကောင်းလာတယ်။ကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ခုနသူ့ကိုလှည့်စားပြီးတော့ဒါစင်ကြယ်သန့်ရှင်းတဲ့အဝတ်ဖြူကြီးပါဆိုတဲ့လိန်ထားတဲ့ကောင်းကိုသူ့တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုမဲကျုပ်ပြီးတော့စီးရီလိန်လိန်ပေးနေတဲ့သူ့နဲ့အမွေနဲ့ရက်ထားတဲ့အဝတ်ကြီးကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုတတ်ချက်နဲ့စိတ်ကြီးပေါက်ပါသူ့လိမ့်ရမလားလို့ဆိုပြီးတော့သူကမျက်စိကမြင်လာပြီအဲ့ကြတော့နော်အဲ့ဒီမျက်စိမြင်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့ပေါ်မှာလိမ့်လေလှည့်ပြားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရန်သူတကယ်ကိုမိတ်ဆွေမဟုတ်တဲ့ရန်သူတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာပြီနောက်ဆုံးမှာတတ်ချက်ဖြတ်ချက်စိတ်တွေတောင်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဒီကောင်ငါ့ကိုလိမ့်လေလှည့်စားပြီးတော့နေပေါင်းကြကြငါဒါကြီးဝုတ်ပြီးတော့နေရတယ်ဆိုပြီးသူဟာအဲ့လိုစိတ်တွေဖြစ်လာမှာသိချတယ်တဲ့နော်အဲ့လိုစိတ်တွေဖြစ်လာမှာသိချတယ်ပြီးတော့ငါကိုနေပေါင်းများစွာအခုလို့သူ့နဲ့မှွေစီရင်ညစ်ပေနေတယ်သူ့နဲ့မှွေကြီးနဲ့လိန်လေပြီးတော့ငါကိုလုံးရဲ့ပလေလို့နော်အဲ့ဒီလူကိုသူတတ်ချက်ပြတ်ချက်သိရှိလာအေးအဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ငါကမင်းကိုရှင်းပြမယ်
ရှင်းပြတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအာရောကျဆိုတဲ့ဇာမမှုကဒီမှအဆုံးရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီမှရှိတယ်လို့ငါကရှင်းပြတောင်းမှပဲမင်းကအာရောကျဆိုတာမသိဘူး။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းမင်းမြင်မှမဟုတ်ဘူး။နော်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမြင်မှမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီမြင်နိုင်တဲ့မျက်လုံးမရှိလို့မင်းမြင်လာမှာမဟုတ်ဘူးအကယ်၍မြင်ငါကပြောပြလို့အသိဉာဏ်ရလာလို့မြင်နိုင်တဲ့မျက်လုံးဖြစ်လာမဲ့ဆိုရင်မင်းဟာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတွေ့တာဆွဲလန်းနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဩနှစ်ပေါင်းများစွာငါဟာဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယုတ်တရားကြီးကိုဆွဲလန်းနေတာပါလားဝေဒနာကိုဆွဲလန်းနေတာပါလားသိညာကိုဆွဲလန်းနေတာပါလားသင်္ခါရကိုဆွဲလန်းနေတာပါလားဝိညာဉ်ကိုဆွဲလန်းနေတာခန္ဓာ၅ပါးကိုငါဆွဲလန်းနေတာပါလားလို့ငါရှင်းပြတဲ့အခါမှာမင်းဓမ္မမျက်စိပေါ်လာရင်တော့မင်းသိလာလိမ့်မယ်တဲ့သိလာပြီတဲ့အခါမှာဥပါဒနာပစ္စယဘဝဒီဆွဲလန်းမှုတွေကြောင့်ကမ္မဘဝဆိုတာဖြစ်တယ်။ဘဝပစ္စယဇာတိကမ္မဘဝအကြောင်းဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာရပြန်တယ်။ဇာတိပစ္စယသရမရဏံသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာတမောတိ။ဇာတိကြောင့်ဥချင်းနာချင်းဆိုတာဖြစ်တယ်။ဥချင်းသိချင်းဆိုတာဖြစ်တယ်။သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာဆိုတဲ့ဆိုရင်ချင်းကိုကြွေးချင်းကိုဆင်းရဲချင်းစိတ်ဆင်းရဲချင်းစိတ်ပင်ပန်းချင်းဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခတွေဖြစ်လာ။နောက်ဆုံးမှာအလုံးဟာဒုက္ခတန်တန်ဒီဒုက္ခတွေကြီးပဲအစုဟာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကထိလို့အသိဉာဏ်ရတာမှာဖြစ်တယ်လို့ငါဟောလိုက်လို့မင်းသဘောပေါက်သွားရင်တော့ဒုက္ခဆိုတာမြင်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောတော့မာဂနိယလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားအပေါ်မှာတပည့်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုရှင်းပြနိုင်မယ်တပည့်တော်ဟာဒီနေရာကနေပြီးတော့မျက်စိမကမ်းမဲအမြင်မျက်စိကောင်းပြီးတော့ပြန်ထနိုင်နိုင်မယ်လို့တပည့်တော်ယုံကြည်ပါတယ်เนาะသူကအခုချိန်မှာမျက်စိကဓမ္မစကုမရှိတော့သူမျက်စိကမ်းနေတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသူနားမလဲနားမလဲတော့တပည့်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားပေါ်မှာအားကိုးပါတယ်ဒီနေရာကထားတဲ့အခါတပည့်တော်မျက်စိနှလုံးအမြင်ရပြီးတော့ထားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ရှင်းကြည့်ပါတယ်လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့ဝန်ခံကတိရဒါဆိုရင်မာဂဏိယနံပါတ်၁တပ္ပုရိသေပစေယတိတရားဓမ္မသိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေစီချင်းကဒါနံပါတ်၁လောက်ရမယ်လို့တပ္ပုရိသေပစေယတိသူတော်ကောင်းတွေကိုချင်းကစေတောတ္တမဂဏိယတပုရိသေပစိတ္တိတတောတ္တမဂဏိယတတ္တမသတ္တိမင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုချင့်ကပ်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုနာရလိမ့်မယ်နော်သူတော်ကောင်းကိုချင့်ကပ်မှသူတော်ကောင်းတရားကိုနာခွင့်ရမှာဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1သူတော်ကောင်းတရားသူတော်ကောင်းတွေကိုချင့်ကပ်သူတော်ကောင်းတွေချင့်ကပ်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားနာရလိမ့်မယ်အဲ့သူတော်ကောင်းတရားနာရပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းဟောတဲ့တရားအတိုင်းဓမ္မနုဓမ္မဓမ္မအားတဲ့ဓမ္မအားသင်လျော်တဲ့အနုဓမ္မဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုမင်းဟာကျင့်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီးဆိုတော့မှမင်းကိုယ်တိုင်သိလိမ့်မယ်။ဣမိရောဂခန္ဓာတံလာဣဒရောဂခန္ဓာတံလာနော်အပရိသေသနေရုစန္တိဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားမှာဒီယောဂလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာလေးဟာဒီမှာပဲချုပ်သွားလိမ့်မယ်။ယောဂလို့မြညောင်းကြီးတို့နော်အနာအိုင်အမာကြီးတို့ပြောဆိုရတဲ့ဒီယုံ nant ခန္ဓာလေးဟာဒီနိဗ္ဗာန်မှာပဲချုပ်ဆုံးသွားမှာဖြစ်တယ်။နော်နိဗ္ဗာန်မှာပဲချုပ်ဆုံးသွားမှာဖြစ်တယ်။ဥပါဒံချုပ်လို့ရှိရင်ဘဝချုပ်တယ်ဒါချုပ်တဲ့ဆိုနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မဲမဲအနေနဲ့ချုပ်လိုက်တာဥပါရဏနိရောဓဘဝနိရောဓ
မဲ့နဲ့ဥပါဒံချုပ်သွားပြီဆိုရင်ဘဝလည်းချုပ်တယ်။ဘဝနိရောဓသာတိနိရောဓကမ္မဘဝချုပ်သွားရင်သာတိဆိုတဲ့ဥပပတ္တိဘဝလည်းချုပ်တယ်။သာတိနိရောဓသရမရဏသာတိချုပ်သွားလို့ရှိရင်လည်းသရမရဏချုပ်တယ်။သောကပရိဒိဝဒုက္ခတောမနတုပါတာနိရောဓသန္တိဆိုရင်ဉာဏ်ကိုကြွေးခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ပင်ပန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းအကုန်လုံးချုပ်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်။ဒီနည်းနဲ့ဒုက္ခအစုတက်တက်ချုပ်ငြိမ်းသွားတာဖြစ်တယ်လို့တော့ခုနပြောတဲ့ရောဂါတွေချုပ်ဖို့ဆိုတာဒီနိဗ္ဗာန်ကျမှာပဲချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းပြီးတော့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားကိုဟောလိုက်တာပဲနော်ဝိပဿနာဉာဏ်အနေနဲ့ဟောလိုက်တာအေးသူတော်ကောင်းတွေစင်ကတ်သူတော်ကောင်းတရားကိုနားသူတော်ကောင်းတွေပြတဲ့တရားဓမ္မကိုချင်းချင်းကြွကိုအထုတ်တဲ့အဲ့လိုအထုတ်ပြီးဆိုရင်မင်းကိုယ်တိုင်သိလိမ့်မယ်နော်ယောဂဆိုရလဲမင်းကိုယ်တိုင်သိလိမ့်မယ်ယောဂချုပ်တဲ့နေရာကိုလည်းမင်းကိုယ်တိုင်သိလိမ့်မယ်ငါပြောရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အကူသိလိမ့်မယ်အဲ့လိုချုပ်တယ်ဆိုတာဒီလိုသိသွားလိမ့်မယ်လို့ဏိကုံချုပ်နဲ့ရသော်ဖြာကဒီလိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာမာဂဏိယပြပိုက်ကရသော်ဖြာကိုရှောက်တယ်အရှင်ဂေါရမရှင်ဘုရားရဲ့ရှင်းပြချက်ဟာနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းပါပါဘုရား။ဥပမာအပြည့်ပြောရမယ်ဆိုရင်မှောက်ထားတဲ့အရာဝတ္ထုကိုလှမ်းပြီးတော့ပြလိုက်သလိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတခုကိုဖွင့်ပြလိုက်သလိုလမ်းခရီးမှာတွေ့ဝေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလမ်းပြလိုက်သလိုအမောင်ထဲမှာမိထုံးပြလိုက်သလိုအမတန်မှရှင်းပြီးတော့သူဟာမြင်ရပါတယ်အရှင်ဂေါတမဟာတပည့်တော်ကိုဏီမြူမြူနဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဟောဖို့ပြသည့်အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်ဟာအရှင်ဂေါတမကိုကိုးကွယ်ရအနေနဲ့စိတ်ကပ်ပါတယ်အရှင်ဂေါတမဟောတဲ့တရားကိုလည်းကိုးကွယ်ရအနေနဲ့စိတ်ကပ်ပါတယ်ရဟန်းသံဃာတွေကိုလည်းကိုးကွယ်ရအနေနဲ့စိတ်ကပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အရှင်ဂေါတမရဲ့ဌာမရှင်သာမဏေဖြစ်ခွင့်နဲ့ယဟန်ဖြစ်ခွင့်ရချင်ပါလေလို့တခါလဲလျှောက်တယ်။လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဗာပြောတော့မာဂဏိယမင်းတို့လူပါတာချာတွေသာသနာဘောင်ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လေးလဆိုင်ပြီးတော့ကျင့်ဝတ်တစ်ခုကိုကျင့်ရမယ်။လေးလစောင့်ကြည့်တာခံရမယ်။တိဋ္ဌိယပရိဝါဒလို့ခေါ်တယ်။တော့သူကပြပိုင်အဝတ်နဲ့အဲ့ဒါဘာဝင်နေလဲဆိုချက်ချင်းခွင့်မပြုဘူးမြတ်စွာဘုရား။မလုံးခွင့်မပြုတာတော့ဆိုဒီလူတွေကအယူတစ်ခုလွတ်ဖို့ဆိုတော့ခက်တယ်။နော်။သူတို့ငိုဆွဲနေတဲ့အရာဝတ္ထုကိုမလွတ်ဘူး။သူတကယ်စိတ်ပါလားလားမပါဘူးလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရား။သူတို့ကိုစမ်းသတ်တဲ့အနေနဲ့လေးလဆိုင်ရမယ်မင်းတို့။လေးလဆိုင်ပြီးတော့ခြေနှလောက်အောင်ဒီသာသနာရဲ့စည်းကမ်းလေးကိုလိုက်နာမယ်။နော်အဲ့တော့လေးလဆိုင်ရမယ်လေးလလွန်တဲ့အခါမှာခြေနှက်လောက်ပြီဆိုတော့မှယဟန်တွေကယဟန်ဖြစ်ခွင့်ပေးလိမ့်မယ်ဒါသာသနာတော်ရဲ့စီကံချက်ကိုပြောပြတာလေးလဆိုင်ရမယ်လေးလဆိုင်ပြီးတော့ခြေနှက်လောက်ပြီဆိုမှခွင့်ပြုမယ်အပိစမိထပုဂ္ဂလဝေမတ္တတာဝိရိတာနောက်ဆုံးပိတ်ပြောလိုက်တဲ့စကားလေးကမြတ်စွာဒီလိုစိတ်ကန်းရှိပေမဲ့လို့တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဆိုတာတော့ငါနားလဲပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလေးပြောတာဒါလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တာပဲနော်လူရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဥပဒေဆိုတာလူအခြေအနေကိုကြည့်ရတယ်ဥပဒေဆိုတာချက်မှတ်ထားတာမှန်တယ်သို့တော့ဒီဥပဒေတိုင်းတချို့ကလိုက်ဖို့တင့်တယ်ဒီချို့တချို့ကြတော့ဒီဥပဒေတိုင်းလိုက်ဖို့မလိုဘူးသူရဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေတယ်ဆိုရင်ခွင့်ပြုတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒါလေးကိုနောက်ဆုံးထည့်ပြောလိုက်တယ်အပိစမိထပုဂ္ဂလဝိမတ္တတာဝိရိတာဒါပေမဲ့လို့ဒီဥပဒေချက်လက်မှာတုံးနဲ့တူမတူဘူးဆိုတာငါသိပါတယ်လို့ပြောတော့သူကပါလျှောက်တော့ရှင်ဘုရားတဲ့အညာဒိဋ္ဌိယဖြစ်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီသာသနာတော်မှာရှင်ဖြစ်ခွင့်ယဟန်ဖြစ်ခွင့်ကိုလေးလဆိုင်ပြီးတော့ကျင့်ရမယ်လေးလလွန်တဲ့အခါမှာခြေနှက်မှယဟန်ဖြစ်ကိုပြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လေးလမကပါဘူးတပည့်တော်၄နှစ်လောက်ပါမယ်
သူစိတ်တိုက်ကဘလောက်ပြင်းထန်တာဆိုတာဒါစိတ်တိုက်ကိုစွန့်တက်လိုက်တာနော်အဲ့တော့လေးလောက်မကပါဘူးတဲ့တပည့်တော်ကလေးနှစ်ထီအောင်လိုက်နာပါမယ်လေးနှစ်လွန်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်ကိုချေနှက်လို့ရှိရင်ယဟန်ရှင်ယဟန်ခွင့်ပြုပေးကြပါအဲ့လိုရှောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမှုကိုကြည့်ပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်ခွင့်ပြုလိုက်တော့သူကချက်ချင်းပဲရှင်ဘုရားရဟဘုရားကိုရရှိသွားတယ်။ရှင်ချင်းတို့မကြခင်ပဲမာဂန္ဒီယပြပိုင်ဟာမာဂန္ဒီယဟာပြပိုင်ဘုရားဖြစ်လာယဟန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်မှာချင်းစင်တွေကိုသင်ယူပြီးတော့ဧကောဥပကတ်ထောအပမတ်တော်အတာပိပိတတော်တဲ့။တပါးရဲ့ဆင်းရဲရရတ်တို့ကပ်ပြီးတော့သူဟာမမေးမလျော့အတာပိဆိုလုံးဝအာရုံစိုက်ပြီးတော့ချူစားတယ်ပဟိတတောဆိုတာသူ့စိတ်ကတခြားမရောက်ဘူးလမ်းဆုံးပန်းနိုင်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလုံးဝဥတည်ချက်ထားတယ်အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုမငဲ့ဘူးနော်လုံးဝချူစားတယ်မရမချင်းနော်မရမချင်းယဟနာမဖြစ်မချင်းသူ့ဟာချူစားအထုတ်ပဲဆိုပြီးတော့ချူစားလိုက်တာနောက်ဆုံးမှာသူယာနာဖြစ်သွားတယ်။ယာနာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူကောင်းတဲ့မှာဖာတိလာတော့ခိနာသတိအေးနဘဝဆိုတာငါအတွက်မရှိတော့ဘူး။ဝိတိတံမြမစရိယံငါကျင့်သုံးတဲ့ညတော်အကျင့်ဟာလုံးဝပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်သွားပြီ။ကတံကရဏီယံလုံးစရာတွေငါလုတ်ပြီးသွားပြီ။နာပရံဣဋ္ဌတယဒါအတွက်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့လုံးစရာမရှိတော့ဘူးလို့သူကိုယ်သူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်သွားတယ်။ဆိုပြီးတော့ဤကုန်းချုပ်လေးမှာတော့အညာတရောခောပနာယတမမာခန္ဒီယောရဟတံဟောတိတဲ့အရှင်မာခန္ဒီယဟာအရင်တော့ပြပိုက်အရှင်မာခန္ဒီယဟာယခုဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကယဟန္တာအတိတဲမှာတပါးပါဝင်ဖြစ်သွားပြီစင်းဝင်သွားပြီလို့ဆိုလို့ယဟန္တာဖြစ်စင်းဝင်သွားပြီဓမ္မခန္ဒီယတုတ်အနှစ်ချုပ်ပါပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမာဂဏီပုံနာကြီးရဲ့တူအရင်ဖြစ်တဲ့မာဂဏီပြပိုက်ကိုလည်းပဲအခုလိုတရားတော်မှာရှင်းနေဟောပြီးတော့ချေချွတ်တာဖြစ်တော့မာဂဏီပုံနာကြီးရဲ့သူ့ရဲ့မာဂဏီပုံနေမကြီးရဲ့သူ့တူတော်မောင်ဖြစ်တဲ့မာဂဏီပုံနာကြီးရဲ့တူတော်မောင်ဖြစ်တဲ့မာဂဏီရပြပိုက်ရဲ့ဒီမာဂဏီမျိုးနွယ်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်မှာကိုနားရလို့အကျွတ်တရားရရှိသွားကြတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကအနွယ်နာမည်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။မာပါလို့မပါလို့ရှိရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာခန္ဒီကြီးတို့ရှိတယ်လေ။သူတို့လည်းပဲခန္ဒီလို့နာမည်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ခန္ဒီယအကန္ဒီယအဲ့ဒါလို့နာမည်တွေပေါ့။ဟိုမှာရာချေခန္ဒီတို့ဆံချေခန္ဒီတို့နာမည်တွေရှိတယ်လေသူတို့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုရှေ့ကနာမည်တွေဖျောက်တာပြီးတော့အနွယ်နာမည်နဲ့မာခန္ဒီယဆိုတဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဖြစ်လောက်ဆရာရှိတယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်တရားချေခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့မစ္စိမပဏ္ဏသပါဠိတော်မှာမစ္စိမနိကေမှာလာတဲ့မာခန္ဒီယတုတ်အနှစ်ချုပ်ကိုနာယူမှတ်သားကြရသဖြင့်ယဝရေဆုံးမတရားတော်များသိရှိနားလည်ကြပြီးချစ်ကြံကြုတ်ကုတ်ပွားများအထုံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုရှိစေချာရှင်ဖေယာဖေယာတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မပြုနိုင်ပါသောကြောင့်မြတ်မပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတဉ္ဇလည်းရင်ဓမ္မတပင်ဆင်းခြင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အမတဌာနဓမ္မဌာနတရားအလှတော်ကိုပေးတူကြပါကုန်၏
တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဘဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုတ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖအဖိုးဖွာဆရာသမားမှစပြီကဝါသူကဝါသာလူနဲ့မြန်မာသတ္တဝါအများတို့အားအများအများဝေင့ပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၏ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမောကကျောဆရာတော်ဘုရားကြီးအွန်လိုင်းအထူးတရားပွဲများဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှစ၏ခိတခဏရက်နာမည်ဖြစ်ပါတယ်ပြန်လည်ဟောကြားမည့်ရက်အားဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းတို့အားပါမောကကျောဆရာတော်ဓမ္မတပင်မှပြန်လည်ကြီးညာပေးမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့်အတိပေးပန်ကြားအပ်ပါတယ်
1: ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2568ခုခောဇာတက်ရက်1386ခုမယုံလဇန်3ရက်2024ခုဂျွန်လ5ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းကာလစင်္ဂူဇန်တို့ချိန်ညနေ 8:30 မိနစ်မြန်မာဇန်တို့ချိန်ညနေ 6:00 အချိန်တွင်စင်္ဂူနိုင်ငံတွစ္ဆာပါရမီရှောင်းဖုံကဓမ္မဒါနအလူရှင်များဖြစ်ကြသောမဖြိုးမွန်ဆွေရင်ချာတို့၏မင်္ဂလာဦးအထိမ်မှဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မပူဇာအလူဒါလေးဤဘုံမြတ်ဆံခေါ်အင်းစုဤတနည်းပြည့်မွေးနေ့မင်္ဂလာအထိမ်မှဖြစ်ဖြစ်ရက်ခန့်ကိုမေမေတောတအောင်မိသားစုတို့ဤဓမ္မဒနာဓမ္မပူဇာအလူဒါယကကြီးဦးအေးဝင်းဓမ္မကြီးဒေါ်ဆန်းဆန်းဦးမိသားစုတို့ဤဒါယကကြီးနဲ့ဓမ္မကြီးတို့ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်မှဖြစ်ဓမ္မဒါနာဓမ္မပူဇာအလူကောင်းမှုအကြောင်းပြု၍ဒီကနေ့ဓမ္မဒါနာဓမ္မပူဇာကောင်းမှုအလူရှင်များနဲ့အတူအလုံးတော်အွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့အားဒီနေ့ကုန်းချောခြင်းရဲ့အပြစ်များဆိုတဲ့တရားတော်တစ်ပုဒ်နဲ့ဟောကြားဓမ္မဒါနာပြုဝေပါမယ်ဒီတရားတော်ကတော့အင်္ဂုတ္တရနိကေထမှာလာတဲ့ပိတုနာဝါစံတို့မယမဆေဇာနိပတ်တော်မှာလာတဲ့တိုင်နိဗေဒသဓမ္မပဒမာလာတဲ့ဒုက္ခရပေတဝတ္ထု950ဇာပါဠိတော်မှာလာတဲ့ဝဏ္ဏရောဟသစတဲ့ဒီဇတ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့အရှင်ရရသလောက်အလုံးတော်သူတော်ကောင်းတို့ဓမ္မဒါနာပြုပေးပါမယ်ဤတရားတော်များကိုမဟောချမယ်ဤတရားတော်များကိုမနာချမယ်မူလတရားတော်များရဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောတာတပ္ပညုမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတမြတ်မာပြန်ကပြားနဲ့ရသောဘေတော်ရှိဖို့ပူဇော်လိုက်ကြရအောင်။မောင်ညိုကြော်လို့ရတယ်နော်။အေးပါဗျာ။

0: ဒီကနေ့ပါလေဂုံလျှော့ခြင်းရဲ့အပြည့်များတဲ့ညီမဆွေနော
1: ်ဒီမှာပြန
0: ်ဂုံလျှော့တယ်ဆိုတာမြန်မာစကားပေါ့နော်ပါဠိကဘာသာပြန်ထတဲ့စကားဂုံလျှော့တယ်ဆိုတဲ့မြန်မာပြန်မူရင်းပါဠိစကားကိုညီမဆွေနားလည်လားဆက်ဆက်မေးလားပိတုနာဝါစာတဲ့နော်ပါတယ်လေပိတုဏဝါစာပါပိတုဏဝါစာဆိုတာဘယ်ဒိက္ခဘုဒ္ဓမှာပါလဲဆိုတော့မုတဝါဒဒိက္ခဘုဒ္ဓမှာပါတယ်ဘယ်ဒိက္ခဘုဒ္ဓမှာပါတော့
1: မုတဝါဒ
0: ဒိက္ခဘုဒ္ဓမှာပါဗျာမုတဝါဒဒိက္ခဘုဒ္ဓမုတဝါဒဝေရမဏိဒိက္ခပရံသမာဓိယာမိနော်ပိတုဏဝါစာဝေရမဏိဒိက္ခပရံသမာဓိယာမိတံပပလပဝါစာဝေရမဏိဒိက္ခပရံသမာဓိယာမိဘုရားဝါစာဝိရမဏိဒိက္ခပရံဓမ္မာရိယာမိမုဒ္ဒဝါဒဒိက္ခဘောတခုကိုစောင့်တည်လိုက်တော့ချင်းမုဒ္ဒဝါဒဒိက္ခဘောနောက်နန်းကနေပြီးတော့ဒိက္ခဘောသူ့ဒိက္ခဘောမှာအကျုံးဝင်တဲ့ဒိက္ခဘောကလေးဘယ်နှဘောမှာဝင်လဲဆိုတော့၃ဘောဒီတော့အဲ့ဒီဒိက္ခဘောကလေးတွေကဒီဒိက္ခဘောကိုလွန်ကျူးလို့ရှိရင်လည်းမုဒ္ဒဝါဒဒိက္ခဘောကိုလွန်ကျူးရမရောက်ဘူးလား
1: ရောက
0: ်တယ်ပိတုဏဝါစာဆိုတာဂုံးလျှော်တာမုဒ္ဒဝါဒဆိုတာမဟုတ်မမှန်သောစကားကို
1: ပြော
0: ဆိုတာပိတုဏဝါစာဆိုတာဂုံးလျှော်တာဂုံးလျှော်တာလည်းပါလေမုဒ္ဒဝါဒပဲเนาะမဟုတ်မမှန်စကားကိုပြောဆိုတာများတော့များတယ်เนาะနောက်ဘုရုဒ္ဓဝါစာတဲ့နောက်ထပ်ကြားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလည်းသူတစ်ပါးတို့ရဲ့အချက်ကိုပြပြစေတယ်ပေါ့เนาะပြန်ပြစေ။ဟုတ်မှာဆိုကြပါဆိုရင်စကလုံးအပြင်ချောတယ်လို့ပြောပဲပြောစီကောင်မို့တရားသူကြီးတယောက်ကဟုတ်လားဒီတရားခံကိုကောင်းမွန်စွာအိပ်ပျော်စေလိုက်ပါဆိုတော့ဗါလေဒေတံပြေးလိုက်တာလေအဲ့ဒါလည်းပါတိတ်ခေါ်ဖို့ကျူးလွန်ရရောက်လေဘုရုဒ္ဓဝါစာနော်ဘုရုဒ္ဓဝါစာဆိုတာဘယ်မှာပါတော့မုဒ္ဒဝါဒတိတ်ခေါ်ဖို့မှာတမ္ပဗလာဘဝါစာဆိုတာအရင်မရအဖတ်မရနော်ဤစကားပြောတာအဲတော့သိက္ခာ300ရှိတယ်သီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာเนาะအဲတော့မုဒ္ဒဝါဒသိက္ခာဘုတ်ထဲကမုဒ္ဒဝါဒလိန်ပြောတယ်သူတော်ကအကျိုးစီးပွားပျက်စီးသွားရင်တကယ်ကိုအပြစ်ရှိတယ်မုဒ္ဒဘုရုဒ္ဓဝါစာနောက်ပါလေပိတုဏဝါစာချစ်သူနှစ်ဦးတို့ရဲ့ချစ်နေခြင်းကိုခုံးချော်တယ်เนาะကွဲပြောင်းအောင်လုပ်တယ်သူတို့တကယ်ကွဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရုဒ္ဓဝါစာသိက္ခာပုဒ်ကမြောက်သွားတယ်ဘုရုဒ္ဓဝါစာသိက္ခာပုဒ်ဆိုတာမှာလည်းမုဒ္ဒဝါဒသိက္ခာပုဒ်ဟုတ်လားဒီသိက္ခာပုဒ်ကချုပ်ပြတ်သွားပြီနော်ဟောင်းကကဘာလဲဘုရုဒ္ဓဝါစာကျမ်းကျမ်းနန္ဒပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်သိက္ခာပုဒ်ထိခိုက်သွားလဲမုဒ္ဒဝါဒမုဒ္ဒဝါဒသိက္ခာပုဒ်တမ္ပပလပဝါစာတဲ့အရင်မရအဖတ်မရအဘိဓမ္မာရှိဇီဝရဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးမများဘူး။ပညာရဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးမများဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလည်းဘယ်တိုက်ခါဘောသွားပြည့်လဲ
1: ။
0: ဘုဒ္ဓဝါဒတိုက်ခါဘောတော့သူအားနေသွားတော့နော
1: ်။
0: ဘုဒ္ဓဝါဒတိုက်ခါဘောကိုထိခိုက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီဘုဒ္ဓဝါဒကိုတိတ်ပြီးတော့အလေးထားတယ်။မြတ်စွာဘုရားဒီပိတုဏဝါစာကုန်းတိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလေအလောင်းတော်ဘဝတော်မှာဇယံကိုထိမ့်နေတာလေနော
1: ်
0: ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဘာပြောတာလဲဆိုတော့စိန်သမာနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိန်သမာနာကလူကုန်လေမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်များရှိကုန်ဘာလဲသူနဲ့ရတဲ့ကိုဝင်ပါလို့လက်ညှိုးငေါငေါထုတ်ပြီးတော့မဆွတ်ဆွဲဘူးလားဆွတ်ဆွဲပါလေဘုရားကဲမဟုတ
1: ်
0: မှောင်လားပြောတာပါဘုရားပြောတာအဲ့ဒါလည်းပါလေမုသစကားနော်မြတ်စွာဘုရားကလုံးဝအကျိုးစီးပွားပျက်စီးသွားအောင်ဆိုပြီးတော့သူကလူဘုံအလဲမှာပြောတာနော
1: ်
0: ဒီမှာဘုရားအဲ့ဒီမုသအကုသူကဘလောက်အပြစ်ကြီးလဲတဲ့နော်ဒါမုသဆိုတာကမုသမပါဒီကောင်
1: ချော
0: ပါဘုရားဘာမလုံးလဲမုသဝါဒဒိက္ခဘုံကိုမြတ်စွာဘုရားသိပြီးတော့အလေးထားတာနော
1: ်ဒီမှာ
0: ဘုရားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဇိန်သမာနနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာမမင်းလေဧကံဓမ္မအတိတတမုသဝါဒိတ္တာသံတုနော ဝိဒိဏပရလောကသနတ္တိဘာဘအာကာရိယဘေကဝေပရိသလေးပါအိုခြေသခြေသမီးတို့ဧကံဓမ္မံမှန်ကန်တဲ့တစ္ဆာစကားဆိုတဲ့တခုသောတရားကိုအတ္တိတ္တသာလွန်ကျူးကျွန်နေဖောက်ဖြက်လျက်မုသာဝတိတ္တဇန္တုနောမုသာဝတိတ္တမမှန်သောစကားမုသာစကားကိုပြောကြားလျက်ရှိသောကြောင့်ဝိဒိဏပရလောကတ္တဓမ္မလွန်လောကဟူဘဝမှာဒုက္ခသုံးပါးချမ်းသာများကိုပယ်ရှားလွန်မြောက်ပြီးဖြစ်သောဇန္တုနောလူသတ္တဝါအဘေဇာအဖို့မှာအာကာရိယံဘာဘံသူမပြုတ်ဝင်တဲ့အာဟုတုဒုစရမုတိနာထီလုံးဝမရှိတော့ပါစေတာတို့တဲ့နောင်ကျော်ကြီးမှန်ကန်တဲ့ဒီသစ္စာစကားဆိုတဲ့အမှန်စကားကိုဖောက်ပြက်ပြီးတော့မမှန်တဲ့ဒီမုဂ္ဂနဲ့အမှန်တရားကိုဖျက်ဆီးဖောက်ဖျက်ကျွလွန်ပြီးပြောကြားတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလဲဝိတ္တင်နာပရလောကတ္တနောက်ဘဝမှာနောက်တန်ဆရာဘဝမှာနောက်ပြီးဆိုရင်ဒုက္ခသုံးပါးချမ်းသာခြင်းတရားတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘာလဲဝိတ္တင်နာပရလောကတ္တဘာပြောလဲတမလွန်တန်ဆရာမှာဒုက္ခသုံးပါးချမ်းသာကိုဖြစ်စီတယ်။သူဖျက်ချပလိုက်ပြီတဲ့။နော်။သူ့အတွက်အဲ့ဒီဒုက္ခသုံးပါးမရှိတော့ဘူးတဲ့။ဟုတ်လား။လူချမ်းသာ၊နိုင်ချမ်းသာ၊မြေမာချမ်းသာသို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနော်။ချမ်းသာသုံးပါးမရှိဘူး။ပျက်စီးသွားပြီတဲ့နော်။ဒီမုဒ္ဒံပြောရင်နော်။သူတို့ကအကျိုးစီးပွားပျက်စီးအောင်ပြောလိုက်ရဲ့။ချမ်းသာသုံးပါးကိုပါလေပျက
1: ်စီးသွားပါဗျာ
0: ပျက်စီးစေသွားပြီပျက်စီးစေလိုက်ပြီနော်ပျက်စီးအောင်ဖျက်စီးလိုက်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်လောဇာတုနောအဲ့ဒီအပေကြဖို့ဖြစ်နေတဲ့တတဝအားတဲ့သူအပေကြမှာနော်အာကာရိယမလုတ်ရတော့ဘာပန်ဒုစရိုက်အာဟုတုံမျိုးတွေဒီနတ်တီထိုတတဝမှာမရှိတော့ပါဘူးတဲ့နော
1: ်
0: ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီမုဒ္ဒစကားကိုမပြောဘူးရှင်ရဟုလာကလေးကိုလည်းငယ်ငယ်ကလေးကပဲနော်ဥပမာအမျိုးမျိုးတွေပြပြီးတော့ဥမုသားစကားပြောမိမှဆိုးလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်သာရှင်ရဟုလာကလေးကိုလည်းဤအမျိုးမျိုးနဲ့ဆုံးပါတယ်နော
1: ်
0: ပြပါဗျာဒီမုသားပြောတယ်တဲ့မျိုးကြောင့်မဟုတ်မှလှုပ်ချံပြောတယ်နော်ဟုတ်လားကိုယ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နှုတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမူအရာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးပြစီအောင်မဟုတ်မှလိမ့်ညာပြောဆိုလို့ရှိရင်ညမကျော်အဲ့ဒီကံကိုကျွလွန်တာဗာလဲမုသာဝါဒကိုကျွလွန်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်ရင်တော့မဟုတ်မှမှတစ်ဖက်သားအကျိုးစီးပွားပြည့်စည်မှုကြည်ရင်ကြည်သလောက်ထုံမှုသားဟာဖြစ်ကြည့်ရင်နေတဲ့ခါငရဲမှာကြာတယ်ငရဲကလွတ်လာပြန်တော့လည်းပဲညမကျော်ရင်မုသားစကားပြောတဲ့ပုံတော့စကားမပီသဘူးလေစကားပီအောင်မပြောနိုင်ဘူးအတူတူဖြင့်သွားတယ်ဟိုတစ်ချောင်းတည်းတည်းအောင်သွားတယ်မငြီးဘူးတဲ့မျိုးကျော်တ
1: င်ပါဗျာ
0: မျိုးကျော်သွားငြီးလား သွားမငြီးခဲ့တတိထားတော့ဘုရားပြောတယ်ဒီမှာသွားကျဲတယ်သွားမငြီးဘူးတဲ့ဟုတ်လားကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ့်အကိုပြန်ကြည့်လေရှက်เสียကောင်းတော့တန်ត្រာဘောမှာပဲဘုရားပြောခဲ့တယ်ဆိုတာသိတာရေနော်သွားကျဲလို့ရှင်နော်တ
1: င်ပါဗျာ
0: သွားမငြီးဘူးတဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီမုတ်ကံပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဗာလေပါဇက်ကနန်းတယ်တဲ့နော်။နောက်အသားရည်တွေလည်းမွေးချောက်တယ်တဲ့။မျက်စိလည်းတဲ့ကြီးကြီးလည်းမရှိရှင်ဘူးတဲ့။ရုပ်အင်းကအစင်းတွေလည်းချို့တဲတယ်တဲ့။အထုသဖြင့်သူပြောတဲ့စကားဟာမတိကြည်ဘူး။ဩဇာမညောင်ဘူး။သူဘာပြောပြောမလိုက်နာဘူး။နောက်နောက်ခါသူနှုတ်ရှာကြမ်းတယ်တဲ့ညီမချောနော
1: ်
0: စိတ်ကလည်းတီတီကြီးကြီးမရှိဘူးဟောင်းလားလျှက်ပေါ်လောလီတယ်တဲ့ညီမချောကောင်းလား
1: မ
0: ကောင်းပါဘူးခင်ဗျာမကောင်းတော့ကြောက်เสียကောင်းတယ်အဲ့တော့မုတ္တဝါဒဒိဋ္ဌာဘုံမှာအင်္ဂါတွေရှိတယ်နံပါတ်1သူပြောတဲ့စကားဟာမဟုတ်မှမှန်တော့အကြောင်းအရာဖြစ်ခြင်းနံပါတ်2ဟောင်းလားမမှန်တဲ့စကား လိမ့်လဲပြီးတော့ပြောဆိုခြင်းနဲ့စိတ်ရှိခြင်းပြောလဲပြောခြင်းသူလိမ့်တဲ့စကားအတိတ်ပဲကိုဟုတ်လားမျိုးမျိုးကြီးအလိမ့်ခံရတဲ့လူကသိခြင်းဆိုပြီးတော့အင်္ဂါတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာကံမြောက်လဲမုသဝါဒကံမြောက်ပြီဒီလိုမုသဝါဒကံကိုရှောင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဘာအကျိုးရလဲစကားပြီးပြီးသားသားပြောဆိုနိုင်ခြင်းစကားကိုပြတ်ပြတ်သားသားပြောဆိုနိုင်ခြင်းတွားရီလှပညင်ညာဆစ်ဆက်ခြင်းဟုတ်လားကတွင်းလာမွေးကြိုင်ခြင်းနော်ကိုယ်အသားရေလှပပြပြခြင်းမျက်စိနားနှာခေါင်းစတဲ့အင်္ဂရေတွေဟုတ်လားကြည်လင်ခြင်းနော်ပုံပန်းတရံကိုယ်နေလှပခြင်းနောက်သူတစ်ပတ်အပေါ်မှာပြောလိုက်တဲ့စကားဟာဩဇာမြောင်းခြင်းတဲ့နော်အပြောအဆိုနှုတ်ဆာချာစကောင်းခြင်းစိတ်တည်ကြည်ခြင်းအကြည့်ကဲ့ဖြစ်ရခြင်းမကောင်းလားညီမကောင
1: ်းပါဘူးခင်
0: ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဘာအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မူသားစကားကပြောဖို့
1: မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာ
0: မကောင်းဘူးညီမကျော်ဝိဘက်အရေးဟာနောက်ကိုလိုက်တတ်တယ်နော်အခုတို့ကံကြွေးတွေကနောက်ကိုလိုက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်းစရောဘုရားကြီးတွေကဝိဘက်ရောက်ရဲ့ကြောင့်ပဲတုံပွဲခရတော်လဲရှောင်းလွဲ့မလွဲ့တွေ့ကြုံမြဲမို့တဝဲလဲလဲမလို့တဲ့ဝကျွေးခက်လာလေဂျင်နာနောက်ထသနာမျောခေါ်ဘုဒ္ဓပွားမှုအပြုကြတော့ညင်ပန်းနေစကံရံပြေချောရှောင်ကျင်ရေးဝကျွေးစင်ဖို့မျောဝကျွေးအကုထုတဲ့မယူနဲ့တဲ့ညီမကျော်နော်ဒီမောင
1: ်ဖျ
0: ံကောင်းလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဖျံမကောင်းဘူးအဲ့ဒီမုဒ္ဒဝါဒသိက္ခာပုဒ်ရနောက်ဆက်တွဲဥပ္ပမဂျိုးဆက်တွေပါလေပိဒုနာဝါစာပရုဒ္ဒဝါစာတံပကလာပဝါစာညီကျွန်တော
1: ်
0: ဒီကနေ့ကတော့ပိဒုနာဝါစာဂုံးတိုက်ခြင်းကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့နည်းနည်းပြောမယ်နော်ညစွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာမျိုးဆိုရေးသိပြီးတော့မှတ်သားဖို့ကောင်းတယ်သိပြီးတော့လေ့လာဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားတော်ကိုကိုယ်ကရှောင်ခြင်းပြီးတော့နော်ကိုယ်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရှင်တန္တရာဘဝအတွက်ချုံးမွေသွားမယ်နော်အန္တရာဘဝအတွက်ကိုယ်အတွက်ကောင်းရာကောင်းကြောင်တွေဖြစ်သွားမယ်။မြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာကရုဏာကြီးမားစွာနဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်အသုံးပြုပြီးတော့သဗ္ဗညုတဉာဏ်နဲ့ဟောထားတဲ့တရားတွေတဲ့နော
1: ်။
0: ပိသုနာတဲ့မျိုးကျော်။အဲ့ဒါဘယ်လိုဖွင့်လဲ။ပိယသုံးညကရဏလို့ဆာမဒီလိုဖွင့်တယ်။ပိယဆိုတာချစ်တာ။ခင်တာညာနုတာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုသုံးညစိတ်သုံးအောင်လုပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတုံညစိတ်သုံးသွားအောင်ကရဏပြုလုပ်ခြင်းပိတုနာဆိုတာပါလေပိတုနာဆိုတာပိယတုံညကရဏစိတ်ခင်ခြင်းတရားကိုပါလေ
1: စိတ
0: ်သုံးအောင်ပြုလုပ်စိတ်သုံးသွားဟုတ်လားသူနှစ်ယောက်တို့ရဲ့ချစ်မှုဟုတ်လားဒီရှိခြင်းဆိုတဲ့ချစ်နေတဲ့တရားတွေน้องเจ๋ยมุ้งมุ้งแย่ๆဖြစ်အောင်ပြုတ်လုပ်တာခုံးတိုက်တာเนาะကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဘယ်တိတ်ခါဘုံမှာပါနေတယ
1: ်ဥတော်ဝါလည်း
0: ပါဖြစ်เอ้ဒီတော့သူနှစ်ဦးတင်ရောက်တော့သူနှစ်ဦးနှစ်ယောက်3ဦး3ယောက်4ဦး4ယောက်5ဦး5ယောက်စသည်သိပြီးတော့စီးလုံးညင်ညွတ်နေကြတာပေါ့အစိတ်အစိတ်အမွာမွာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့တရားညို့ကြောင်းကောင်းလားမကောင်းလားက
1: ောင်းပါဦးဖ
0: ြစ်ဆရာကောင်းတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီပိသုနာဝါစာခုံးတိုက်တာမှာလည်းပဲအင်္ဂါတည်းရှိတယ်เนาะပါလေနံပါတ်1ညီညွတ်သူ2ဦးရှိရင်ညီညွတ်သူ2ဦးဖြစ်နေရမယ်3ဦး4ဦး5ဦးစသည်ဖြစ်နေရမယ်နော်နံပါတ်2ပွဲပြားစေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရမယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ကိုချစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရမယ်နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်လာစေခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုပို့ပြီးတော့အရေးပေးစေခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲဒီစိတ်နံပါတ်3ကွဲပြားသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ညမကျော်ပြုတ်မှုအထုတ်တာနော်နံပါတ်4အဲ့လိုကွဲပြားအောင်ကုန်းတိုက်တာကိုအပြောခံရတဲ့လူကတကယ်နားလဲတယ်နော်သူရဲ့စကားကိုတကယ်နားလဲသွားတယ်နားလဲသွားတဲ့အခါကျတော့သူအထင်မှားသွားပြီနော်ထင်မှားလာတဲ့အခါကျတော့နံပါတ်5သူတို့ရဲ့သူနှစ်ဦးတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းဟာညမကျော်ပြိုကွဲသွားပြီ
1: ဒီမှာ
0: အဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ပါးပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ဘုမေဆုံးဂုံတိုက်တဲ့ပိတုနာဝါစာဟာဒါကံမြောက်သွားပြီလုံလောက်သွားပြီဘုမေဆုံးနော
1: ်
0: အဲ့တော့ဘုမေဆုံးရေဒီတော့တိုက်ကြီးခုနကဂုံတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသန္တရာဘဝမှာဘာတဲ့အကျိုးဆက်တွေခံစားရလဲတဲ့နော်ဟုတ်လားအကျိုးဆက်တဲ့အများကြီးခံစားရတယ်နော်တမန်ပြာနော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သန္ဓရာဘဝမှာလည်းကိုယ်ချစ်တဲ့လူတွေနဲ့ခင်တဲ့လူတွေနဲ့လုံးကျော်အကွဲကွဲအပြားပြားဖြစ်ရတယ်နော်နောက်တစ်ခါသူတစ်ပါးတို့ရဲ့လုံလာကြောင်းနေကြည်ပျက်စီးရတာများတယ်နော်ပရိသတ်အချွေရံတွေအပေါင်းအသင်းတွေနေပြီးတော့ပါလေအထီးကြံတယ်တဲ့နော်သူတော်ကောင်းတရားမှာယုံကြည်နိုင်တဲ့တရားတရားလည်းသူ့မှာမရှိရှင်ဘူးတဲ့မိษွေအပေါင်းတင်သူ့မှာမမြဲဘူးတဲ့နော်ဆိုတော့နော်လူတွေအမုန်းခံရတယ်တဲ့နော်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းညစ်ညမ်းတယ်တဲ့နော
1: ်
0: နောက်ပြီးတော့မြို့ကြီးဘာလဲဆိုတော့ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ဘယ်ထွန်းမှဆုံစည်းခွင့်မရနိုင်ဘူးအမြဲတမ်းလွဲလွဲသွားတယ်တဲ့နော်ချစ်သူတွေနဲ့ဆုံးစည်းခွင့်မရနိုင်ဘူးတဲ့နော
1: ်
0: နောက်တစ်ခါပါလေမျိုးမျိုးသူ့မှာစိတ်ချမ်းသာရတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့အမြဲတမ်းစိတ်ဆင်းရဲနေရတတ်တယ်နော်ဟုတ်တော့အဲ့ဒီပိသုနာဝါစာဂုံးတိုက်တဲ့ကံကအပြစ်ကြီးလေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးမျိုးအပယ်ချတယ်တဲ့နော
1: ်တိမပြ
0: ကောင်းတော်ကောင်းလားကော
1: င်းပါဦးဗျာ
0: ဂုံးတိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးမျိုးရှစ်ချင်းကိုအပြစ်တာလားချစ်ချင်းကိုခွဲတာလား
1: ရှိ
0: ခွဲတာပါဗျာရှိခွဲတဲ့စကားနော်ရှိသူခင်သူညာနုသူချင်းချင်းအချစ်ပြတ်အောင်အခင်ပြတ်အောင်ညာနုမှုပြတ်အောင်မလို့တမချောင်းဝင်ပြီးတော့ပူချပြီးတော့မြေမကျော်ရေစကားတွေကလိန်ညာဆင်းပြီးတော့ခုံးတိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒ
1: ီမှာ
0: ဗျာကောင်းတဲ့တော့မကောင်းတဲ့တော့လားမက
1: ောင်းတဲ့တော့ပါဗျာ
0: သူများရှိခွင်းချစ်ချင်းတွေခွဲရင်ကိုကလည်းကိုချစ်တာလေပြိုပွဲလာမှာလေဒါတဏိယာမတခုပဲနော
1: ်
0: ဒါကြောင့်မလို့ပါလေညုံမဆိုရေချစ်ချင်းကိုခွဲတင်လားမခွဲတင်ဘူးလား
1: ခွဲတင်ပါဦ
0: းဗျာအေးဒါကြောင့်သူများချစ်ချင်းကိုခွဲရင်ကိုယ်လည်းအချစ်တန်ခေတဲ့လူတယောက်ခုလည်းဖြစ်လာမယ်တန်တရာမှာလည်းဖြစ်တတ်တယ်ချစ်ချင်းကိုမခွဲပါနဲ့တဲ့ညုံကျော်နော
1: ်
0: ဒါကြောင့်မလို့ကြောက်စီနေတော့လို့နော
1: ်
0: ဟုတ်ကြည်မိဘနဲ့တာသမီးဇနီးခင်ဝန်နော်နောက်နဲ့ဆရာနဲ့တပည့်ဆရာနဲ့တကားညီကောင်မောင်နှမချင်းချင်းဆွေမျိုးသားချင်းမိတ်ဆွေချင်းချင်းညီညွတ်နေတဲ့ချစ်ချင်းကိုနော်ဘယ်အမျိုးအစားချစ်ချင်းကိုမှကွဲပြောင်းခုံးမတိုက်ပါနဲ့တဲ့နော်ဘုန်းတဲ့ဟာကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားက
1: ောင်းပါတယ်ခင်
0: ဗျဘုန်းတိုက်တယ်ဆိုတာဘာလဲပြောမလို့ဆိုဒီဘက်လူအကြောင်းကိုဘယ်ဘက်လူမို့ธรรมะမကောင်းပြောတယ်။ဟိုဖက်လူအကြောင်းဒီဖက်လူธรรมะ
1: မကောင
0: ်းပြောတယ်။အဲ့ဒါပါလေ
1: ။
0: ဂုံးတိုက်တာ။ဟုတ်လား။ဒီ
1: မှာပြ။
0: ညီညွတ်အောင်ပြတာလုတ်တာလားပြက်ပြားသွားအောင်လုတ်တာလား
1: ။
0: ပြက်ပြားသွားအောင်လုတ်တာ။အဲဇာနဲ့ဂုံးတိုက်တာနော်။ဘယ်လိုကြောင့်နော
1: ်
0: ။ဒီမှာပြ။ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလား
1: ။က
0: ောင်းပါတယ်ပြ။အေးဒါအပြုတ်မှုတွေမလုတ်တင်ဘူး။မလုတ်အပ်ဘူးမလုတ်ကောင်းဘူး။ဒါဒုစရိုက်တရားတယ်နော်။ဟောညောညောအစကလူနှစ်ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်ပေါင်းသင်းပြီးတော့ညီညွတ်နေရကဂုံးတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ထပ်တိုက်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတာနော်။ရံဖြစ်ကြတဲ့အနေအထားပြဿနာဖြစ်ကြတဲ့အနေအထားတွေရောက်သွားတာနော
1: ်။
0: ဒါဘာကြောင့်လဲ?ဂုံးတိုက်လို့နော်။ဒီတော့ပြဿနာတက်လာတဲ့အခါတယောက်နဲ့တယောက်ငကိုကအတူတူပေါင်းသင်းပေမဲ့ဘလားတယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းသင်းနိုင်ဦးမလား?မပေါင်းသိနိုင်တော့ဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကဗာတချို့မိဘတွေကเนาะကိုယ်သမီးတွေကိုယ်သားတွေရဲ့ချစ်ခြင်းကိုလည်းခွဲတတ်တယ်เนาะဆိုကြပါတစ်ဖက်သားကဆိုလိုကြတာအကျင့်မကောင်းဘူးကိုယ်သမီးပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ကိုယ်သားပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမကောင်းမြတ်တာဆိုတဲ့မိဘတို့ရဲ့ပြုလုပ်ရမယ့်ခြင်းဝတ်တိုင်းဒါတားမြင်ရမှာเนาะကိုယ်ချင်းလည်းကောင်းတယ်ဟုတ်လားစာရိတ္တလည်းကောင်းတယ်เนาะအဲတစ်ဖက်သားပဲ။ဘာလဲခုံးအဆင့်တန်း ရွေးချယ်ပြီးတော့မျိုးစုံရမရရအောင်ခွဲလို့ရှင်အဲ့ဒါလည်းပါလေမိသူနာဝါစာတဲ့မျိုးစုံနော်အတ္တမနာဂုံရှင်ဟုတ်လားဒီအချိန်အဝါတွေကြောင့်ပါလေမျိုးစုံရဒါခွဲပြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ပါလေမလေးအနာမိသူနာဝါစာပျက်စီးပြီတဲ့အဲ့ဒါအကုသို့ထုတ်ပေါ်ပါလေမျိုးစုံထုတ်ပို့ပြီးတော့တန်ត្រာအတွက်
1: တဲ့
0: တော့ပါဗျာ။တဲ့နေပြီပေါ့နော်။ဒီမှာပြန်။အေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီခုနကခုံးချော်တာနဲ့ပတ်သက်တော့ကတ္တဝါများစွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါတုန်းကရဟန်းတော်ကတော့တက်ရင်ပြီးချစ်ကြတယ်ဆိုပဲ။ညီကိုရင်းလို့ချစ်ကြတယ်၊သွားအတူစားအတူတရားကျင့်တော်လည်းအတူတူဆုံးခံသွားတော်လည်းအတူတူတိတ်ပြီးတော့ချစ်ကြတယ်။ဒီဥပ္ပယုဟုဆိုပြီးတော့ဟုတ်လား။ရသော်ပြတဲ့တင်းသုံးတော်မူရာကြောင်းတော်ကြံလာကြတဲ့အခါမှာဘုံမဆိုးနှစ်တယောက်ကဒီဘုံကြီးနဲ့ပါသိပြီးတော့ဒီကိုတော်တော်တက်ချစ်ကြတယ်သူတို့နည်းနည်းပါပါအထင်မှောင်လို့ရင်ကွဲမြကွဲလေမလားရှင်းရှင်းမြချစ်တဲ့တရားတွေပြက်ပြဲသွားလေမလားဆိုပြီးတော့ငါလုံးချင်မှဆိုပြီးတော့မဟုတ်လားသူကတော့ပါးစားနဲ့ဂုံးတိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်အမူယာနဲ့ကွဲအောင်လုပ်တာနော်အဲ့တော့နဘာကတပါးတပါးကတပြီတော့ကိုယ်လက်တုတ်တယ်ဘုံနော်အလေးပေါ်သွားမယ်နော်တွန်းလက်တော့ချုံတဲ့ကိုသွားတယ်ကျန်တဲ့မိတ်ဆွေတပါးစီမှာတပိတ်တယ်နော်နှစ်ထပ်တင်ကန်းလေးအားလုံးကိုခဏတိုင်းထားဆိုပြီးပေးတာပြန်နော်အဲ့ဒါနဲ့တော့တဲ့ဝင်သွားပြန်လာအထွက်မှာရုပ်ကအဲ့ဒီယဟန်ကဟုတ်လားပြန်လာအထွက်တင်းမှန်ကြပါလေပြန်ဝတ်ပေါ့နော်သူ့နောက်ကပါလေအမျိုးသမီးတယောက်ဟုတ်လားသဘင်ကလည်းဖြီထားတဲ့ပုံစံမျိုးနော်ဘဝဆန်းကလည်းဟုတ်လားမတည်မတပ်ပြန်ဝတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ဖောက်ပြားနေတဲ့ပုံစံပေါ့နော
1: ်
0: အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်နောက်ကဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဘုံမစိုးနဲ့ကလောက်ပြလိုက်တယ်နတ်ဆိုတိုင်းကောင်းတာပေါ့နော်မျိုးရောနတ်ဆိုတိုင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ကိုရောကတပိတော့တပိတ်တင်ကန်ကိုဘေးဆိုတဲ့ကအဲ့ကိုရောတပိတ်တင်ကန်ရောယူပေါ့နော်ရှားတတ်ပြကိုရောကကိုချင်းပြက်ပြားတဲ့ဥစဉ်ပဲကိုရောနဲ့တပိတ်တော့လုံးဝပေါင်းတင်လို့ဖြစ်တော့ဘူးတပိတ်တော့ဘာဖြစ်လဲတပတ်ကဘာမှဖြစ်တော့ဘူးအာကိုရောဖြစ်ကိုရောတိတာပဲဟုတ်လားကိုရောကပေါင်းတင်ထိုက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးကိုရောယဟန်ကောင်းတပတ်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့တခါလုံးဝမမေခေါ်လဲမခေါ်တော့ဘူးပြောလဲမပြောကိုရောလန့်ကိုရောသွားလန့်လဲအတူမသွားတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တယောက်တလန့်ဝဲသွားကြတယ်နော်အဲ့တော့ဥပုပ်ပြုဖို့သိင်းသိင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခုနကကိုရောတပတ်ကပါလဲဒီကိုရောဟာတဲ့နော်တီလာပြက်စီနေတဲ့ကိုရောတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ तू သိင်းထဲမှာဥပုပ်ပြုတယ်ဆိုရင် तू မပြုနိုင်ဘူးအဲ့ဒါချက်ကိုရောတွေကလည်းအဲ့ဆိုဟောလာမေးကြည့်တယ်ကသူကမဟုတ်ဘူးညင်းတယ်ဟောလာညင်းတဲ့ခါ तू ဘာမှလွန်ကျူတာမရှိဘူးတဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးအညင်းခုံဖြစ်ဥပုပ်ပြုတဲ့နေရာမှာပြဿနာဖြစ်တယ်နော်ဒါနဲ့မလုပ်တာလေ
1: ခွေးတော့ပါဘုရ
0: ားခုံးတိုက်တာနော
1: ်
0: ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါအတိတ်ခါဘု
1: ဘ
0: ုဒ္ဓဝါဒဘုဒ္ဓဝါဒတိတ်ခါဘုပဲဒါပေမဲ့ဘုဒ္ဓဝါဒတိတ်ခါဘုတဲ့ကမဲတိတ်ခါဘုလေမိသူနာဝါစာတဲ့အမှုရာနဲ့ပါလေခုံးတိုက်တာပါဗျာခုံးတိုက်တာမူရနဲ့လှုပ်တာဗစားကပြောတာဒါမို့အမှုရာနဲ့လှုပ်တာအထင်လွဲသွားအောင်လှုပ်တာလေဘာလှုပ်တာလဲခုံးထိတ်တာပဲအဲ့ဒါနဲ့ယုတ်ကစုခုနနဲ့ကဟောဒုက္ခဖြစ်ပြီဒီကိုယ်တော်နဲ့ဘောင်းကတော့တကယ်ကိုဟောလားသုံးနဲ့လေးလို့တပါးနဲ့တပါးမတက်တော့ဘူးဆိုပြီးငါရှင်းရှင်းမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အာသူကလူရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့တပည့်တော်လောက်တာပါအဲ့ဒါဒီကုတော်အဖြစ်ကင်းပါတယ်တပည့်တော်ကဒီကုတော်နှစ်ပါးတိတ်ပြီးတော့ချစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုများလောက်လိုက်လို့ရှင်သူတို့တကယ်ချစ်နိုင်အောင်မလားလို့သူစမ်းကြည့်တာပါတဲ့ဒါမဲ့စမ်းကြည့်ဆိုရင်ဟိုကုတော်ကအပြော့ခံရတဲ့ကုတော်ကလည်းစိတ်နာသွားပြီနော်ပြောတဲ့ကုတော်ပုံမှန်တော့တပတ်နဲ့တပတ်ပါလဲစိတ်ခွဲသွားပြီဆိုတော့ဥပုံပြုပြီးဥပုပ်တော်ပြုကြတယ်တွတော်လည်းဥပုပ်ပြုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတပါးနဲ့တပါးအပေါင်းတင်မလုပ်ကြတော့ဘူးအဲဒါဆိုရင်ပြီးသူနာဝါစကံသိခါဘုတ်ပါလေ မြောက်သွားပြီဟုတ်လားအောင်မြင်သွားပြီနော
1: ်
0: မြောက်ကျော်ကြီးဒီပြန်တော့အပဲကြနေတယ်နော်အပဲကြအပဲကလွတ်လာပြန်တော့ဒီကတ္တကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနော်အပဲကလွတ်လာပြန်တော့သူကရဟန်းတော်တွေကသီလဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသီလနဲ့ရှိတယ်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသွားပြီးတော့ခုံးတိုက်တာနော
1: ်
0: သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုင်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့ပြီးတော့
1: ပြ
0: ည့်ကြည့်တယ်နော်ကုန်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ပြည့်ကြီးတယ်အဲ့ဒါနဲ့မျိုးမကျော်ရေအဲ့ဒီကိုယ်တော်ကဗုဒ္ဓဖရာကိုရမကြီးဒီတို့ကိုရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ခါသာဝတိပြည်ဇေဝန်ကျောင်းမှာနော်ဘုန်းကြီးဘဝနဲ့နေတဲ့ခါမျိုးမကျော်ရေသူ့နောက်ကလည်းဟေးမောဟလေးရလာလေးရသူ့နောက်ကဟုတ်လားကံအရေးမျိုးသမီးတယောက်လိုက်နေတဲ့ဟုတ်လားသူ့နောက်ကဟိုကကိုရော်ဒီကနောက်ဒီကကိုတော်တွေကနောက်ကိုရင်တွေကနောက်ကျောင်းသားတွေကနောက်ဟုတ်လားဗာလေမိမ့်မအပျော်လိုက်စားတဲ့ကိုတော်တဲ့ဟုတ်လားသူ့ကိုဒါနပေါ့ကွန်တဒါနဟုတ်လားအပျော်ကျူးတဲ့ကိုတော်နော်အပျော်ကျူးတဲ့ကိုတော်ဒီလိုခေါ်တာဟုတ်လားမင်းတို့ပဲအပျော်ကျူးတာငါဘယ်မှာအပျော်ကျူးလိမ့်လဲသူကနော်ကိုတော်နောက်ပါရှိတယ်ဟုတ်လားအဟိုကပြောင်းလိုက်ဒီကပြောင်းလိုက်သူကစိတ်ချမ်းသာမှု
1: မရ
0: ှိတော့ဘူးဆွမ်းခံသွားတော့လည်းပဲနော်ကျေရေဟုတ်လားဒါကအရှင်ဘုရားအတွက်တဆုံးလေဟုတ်လားဆွမ်းအောင်တော့လေနောက်တဆုံးကဒါကအရှင်ဘုရားရဲ့အမျိုးသမီးအတွက်တဆုံးလေဆွမ်းခံသွားတော့လည်းအမျိုးသမီးနောက်ကလိုက်နိုင်လေဆွမ်းလိုက်တဲ့တကွာတွေကသူ့မြင်နေလေအဲ့ဒီကိုယ်တော်ကမမြင်ဘူးအဲ့ဒါဘာရဲ့အဖြစ
1: ်
0: ဘိဒုနာဝါစာနော်မျိုးကျော်သူမစိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာတဲ့ဟုတ်လားဒ
1: ီမှာ
0: ပြာအကျိုးခွင့်ကြီးတွေကကောသလဘုရင်မင်းကိုသွားတိုင်လိုက်ဦးဇင်းတွေကဒီကိုတော်ဟာမတန့်ရှင်းဘူးတဲ့မတန့်ရှင်းဘူးအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့အတူတူတွဲပြီးအမြဲတမ်းနေတာနော်ဒီကိုတော်ကမတန့်ရှင်းဘူးရှင်မင်းကြီးဒီကိုတော်ကဒီဇဝဲဇေတဝန်ကျောင်းမှာထင်ထုတ်ခဲ့ပါဟုတ်လားနော်အနာတပင်တစ်ထိပ်ကိုလည်းသွားတိုင်တယ်တစ်ထိပ်ကြီးတင့်ကျောင်းမှာဒီကိုတော်ကမိမနဲ့နေတယ်တော်တော်ဆိုးတဲ့ကိုတော်ဒီကိုတော်နဲ့ထုတ်ပေးဆိုတာနာရီမင်းကြီးကဒါကျုပ်လုံးမဟုတ်ဘူးကောနော်မြတ်စွာဘုရားအလုပ်ဟုတ်လားကောသလဗျမင်းကြီးကလည်းဒီဟာသူ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးဘလို့လုပ်လဲသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မျက်လုံးတော်အောင်မှာနေတာဘုနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါဘာလဲမျိုးကြောင့်ဟမ
1: ်
0: ဘိဒုနာဝါစာအဖြစ်ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးလားမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးလားตัวไอ้ชั้นตาบ่มาชั้นตาบ่ครับชั้นตาบ่เอ้าบ่มซูน่ะบัวก็เนาะไอ้กัตตวะเมียวสวาพะณัตตะดอก็ใต้ฉิจาได้บาเลยตะเงินจีนี่อ่ะตะเงินชินอุเซ่2บาบาเลยบาหลุดได้นะสั่น
1: แ
0: ล้วนี่ฮะก้องไต่ขึ้นล่ะบะซ่าเนี่ยก้องไต่ขึ้นล่ะอมุยาเนี่ยล่ะ
1: อมุยาเ
0: นี่ยบ่ครับเนี่ยเนี่ย6บุกองเนาะครับเอ้ลูลาผิดเปลี่ยนด้วยเลยไม่เหมือนจ่อเยသူများပြုတ်ကြများအပြစ်တွေဟာသူ့ပေါ်ကြီးပုံကြတယ်ကိုမလုပ်ပဲနဲ့အပြစ်တွေအလုံးလုံးကိုပေါ်ပုံကြလာတယ်ကြောက်เสียကောင်းနော်ဒီမှာဗျ
1: ာ
0: သူ့ပေါ်ကြီးပုံချခံရတယ်သူ့ဘာတဲ့အထင်လွဲမှုအမြင်လွဲမှုအထင်မြင်လွဲမှမှုကိုလည်းအမြဲတခံရတယ်အဲဒီကံကျူးပဲနော်ဒီမှာ
1: ဗျာ
0: သူများတွေရဲ့မုန်းတီးမှုကိုလည်းမျိုးကျော်တနစ်တဖို့ခံရတယ်ချစ်သူခင်သူမရှိတဲ့အပေခံဘဝနဲ့တန္တရာခီးကိုမြို့မတော်66တွေ့တွေ့เนาะကြေကွဲစွာနဲ့ကျင်းလေဖြတ်တန်းရမယ်။ဘာရဲ့အဖြစ
1: ်
0: ဒါရောင်းမလို့ကွဲပြားနေတဲ့လူနှစ်ယောက်ပါပါလေ။မြို့ကျော်ရှစ်ခင်အောင်ရှစ်ဆက်အောင်ပဲလုပ်ရမယ်တဲ့။ကွဲပြားတော့ဘယ်တော့မှမလုပ်နိုင်နဲ့တဲ့။ညစွာပြားကเนาะ။ကြောက်စရာကောင်းတယ်เนา
1: ะ။
0: လောကမှာချစ်ကြတယ်ခင်ကြတယ်ဆိုတာချစ်သူမြင်သူချစ်သူခင်ခင်သူဟုတ်လားမြန်နိုးကြသူတို့ရဲ့မြင်ကွင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ဝမ်းရောက်စရာမကောင်းဘူးလား
1: ဟုတ်ပါ
0: တယ်ဗျာကျင်းနူးစရာမကောင်းဘူးလားဟု
1: တ်ပါ
0: တယ်ဗျာအဲလောကကြီးကိုအယုတ်ဆိုးအကြည်ဒဏ်လာလားလောကကြီးကိုထပ်ပေါအောင်ဖန်တီးနေကြလားလောကကြီးက
1: ိုထပ်ပေါအော
0: င်ဟေးညီညွတ်ချင်းဒီလောကကြီးကိုထပ်ပေါအောင်ပြုလုပ်နေကြတာပဲမလို့ဓမ္မအမုန်းထားပြီးတော့တရားနဲ့တရားမကြည့်နိုင်ဘူးမျက်နှာချစ်ခေါက်ချိုးနဲ့တော့မျိုးရောအဲ့ဒါမကောင်းလားမကောင်းဘူးလားက
1: ောင်းပါဘ
0: ူးအေးမကောင်းဘူးအယုတ်ဆိုးအကြည်တန်တဲ့လောကကြီးကိုနော်အယုတ်ဆိုးစေတဲ့အကြည်တန်စေတဲ့ မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ဂုံးတိုက်ဟုတ်ပါကောင်းလားမကောင်းဘူးလား
1: မကောင်း
0: ဘူးကြောက်เสียကောင်းတယ်เนาะဒါဂုံးတိုက်တဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဟုတ်လားဂုံးတိုက်တဲ့ဒါဝှက်လေတဲ့ဥစဉ်တပါเนาะလူတရားအားထုတ်လို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမလို့တရားအားထုတ်လို့နောက်ရဟန္တာဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီကံရိတ်ကဖြောက်သွားတာလေเนาะဒီမှာဘုရ
1: ား
0: နောက်အင်္ဂုတ္တဗာဠိတော်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကပိဋကဝါစာသောလို့သုတ်တံတစ်ခုဟောတာပါလေမြတ်စွာဘုရားဟောသလားမင်းကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတာဝတိမျိုးဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာတရင်သုံးတော်မူတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကရန်တော်များကဒီပိဋကဝါစာကိုဂုံးတိုက်တာကိုကိုယ်တိုင်ဂုံးတိုက်ခြင်းသူများကိုဂုံးတိုက်ခိုင်းခြင်းနော်ဒီပြောဆိုခြင်းမှာနှစ်သက်ခြင်းဂုံးတိုက်တဲ့စကားကိုပြောဆိုဂုံးတိုက်တာကိုနှစ်သက်သဘောကျခြင်းနော်အဲ့လိုဂုံးတိုက်တဲ့အပြည့်ရဲ့ဂုံးကျေးဇူးကိုဗာလေကျေးဇူးမရှိတာကိုဂုံးကျေးဇူးလို့ပြောချီးမွမ်းခြင်းဆိုတာဒီတရားလေးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတည်ပြီးတဲ့နောက်မျိုးဆိုငရဲကိုရောက်မယ်ဆိုတာပြားနော်ဒီတော့ဒီတရားလေးမျိုးကိုရှောင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတည်ပြီးတဲ့နောက်နတ်ပြည်ရောက်မယ်မြင်ရနော
1: ်
0: ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဒီပိဋကနာဘာသာခုံးတိုက်တဲ့ဟာအမှန်တရားကိုကောင်းတယ်လို့မိန်တော်မူတယ်နော်နောက်တစ်ခါမြတ်ကြီးရေပင်စကားနိဗ္ဗာန်ပါနော်ဝန္နရောဟဇတ်တော့ဇတ်တော့တစ်ခုရှိတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသာဝတိပြေစေတဝန်ကျောင်းမှာတရင်သုံးတော်မူစဉ်အခါတုန်းကအဲ့သာတာဝကမထေမြတ်နှစ်ပါးရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလဟိရိပရိသတ်တွေကင်းပြီးတော့အေးချမ်းစွာနဲ့တရင်သုံးလို့တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးစီမှာခွင့်ပန်းပြီးတော့တငယ်ချင်းနှစ်ပါးပေါ့နော်အဲ့ကတာဝကနှစ်ပါးမြို့ကျော်ရေစေတဝန်ကျောင်းမှာထွက်ပြီးတော့ဘက်တပိပင်နောက်ပါမှာမခေါ်ပဲနှစ်ပါးချမ်းချမ်းသာသာနဲ့မထင်ရှားတဲ့တောတနေရာမှာသွားပြီးတရေသုံးရတယ်။ဆုံးခံပုံပြီးပုံပြီးပြီးတဲ့ခါကျဘာလဲရရှိထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျိုးမျိုးတဝါကြီးကြီးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအေးဓာတ်နဲ့တရေသုံးပြီးတော့ဆံကြောနေကြတယ်နော
1: ်။
0: ဇံဝင်စားတဲ့ကောင်ဝင်စားလားဤရောဓသမပဝင်စားတဲ့ကောင်ဝင်စားလားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအာရုံပြုတဲ့ကောင်ဖြစ်သူမှအေးချမ်းနေတာပဲဘာမှမလိုတော့ဘူး။ညီမတို့မချမ်းသာဘူးလား
1: ချမ်းသာပါလေခင်ဗျာ
0: အဲ့တော့တို့ဆုံးခံဘုံပေတော့အက္ခတဟောကနှစ်ပါးကအင်မတန်ဘုံကြီးတဲ့ကံကြီးမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းဆိုတော့ဆုံးခံလို့လည်းအဆင်ပြေတယ်နော်
1: ညီမခ
0: င်ဗျာအဆင်ပြေတဲ့ခါကျတော့တခါတယောက်ကလာပြီးတော့တပည့်တော်ဝေယောဆာလုပ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့တို့နှစ်ပါးရဲ့ကြောင့်ကိုယ့်ဘက်တစ်ပါးကြောင့်သွားလိုက်ဝေယောဆာလုပ်ပေးတဲ့တောက်ရည်တွေဖြည့်ပေးလိုက်ဒီဘက်ကြောင့်သွားပြီးတော့တောက်ရည်တွေဖြည့်ပေးလိုက်သူကနှစ်ပါးသိပြီးတော့ညင်ညွတ်ကြတယ်။တပါးနဲ့တပါးတရားဆွေးနွေးလိုက်။တပါးတရားဟောတယ်တပါးတရားနားလိုက်။သိအေးချမ်းတယ်။ဒါလို့ညင်ညွတ်အေးချမ်းတာတွေ့ကိုမတွေ့ဘူးတဲ့သူကနော
1: ်။
0: ဒီကိုတော့နှစ်ပါးကငါဂုံးတိုက်ကြည့်မယ်တဲ့ဖြစ်ပါဖြစ်ရလေရှင်တခါကြီးရတယ်နော်။တော်တော်ဆိုးတာပဲအဲဒါကြောင့်။အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ဟောလားရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်နဲ့ရှင်မမောက္ကလမထေရမြတ်စီကိုတလဲစီသွားပြီးတော့ဟုတ်လားရှင်မောဂလံဟောဆုံးကြပါဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့ဟုတ်လားအရှင်သာရိပုတ္တရာကအရှင်ဘုရားကိုဟုတ်လားအမျိုးအနွယ်ဟုတ်လားအမျိုးအနွယ်နဲ့เนาะအွယ်နဲ့เนาะနောက်တစ်ခါဆက်ဆက်နဲ့အဆက်ဆက်ဟုတ်လားအကြမြင်ဘုဒ္ဓရာစံကံတတ်မြောင်းဆုံးသင်ချာမှုတရားကိုတည်မှုဟုတ်လားဇံဝင်စားမှုစတဲ့အရာမှာဟုတ်လားအရှင်ဘုရားသူ့လောက်မတော်ဘူးဟုတ်လားသူ့လောက်သူဟုတ်လားသူတော်တဲ့ဥစ္စာကို16စိတ်စိတ်နဲ့တစ်စိတ်ကလေးတော့မဖြစ်ဘူးလို့ရှင်ဘုရားပြောတယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ပတ်ကလည်းအဲ့လိုပဲအရှင်ဘုရားဟာပညာအရာမှာပဲအမျိုးအနွယ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားအမျိုးဆိုရင်ဟောဥမာဒနာငွေကြီးလူဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘုဒ္ဓကြာမြင်ပညာတတ်တာနာဝတရားဟောတာသင်ကြားတာနော်တရားကိုဟုတ်လားအာယုံပြုနိုင်တာဟုတ်လားအဘိညာဉ်ဇံတကူအရာမှအရှင်ဖျားဟာတဲ့ဟုတ်လား အဲ့ဒီအရှင်ဘုရားနဲ့စာရင်ဆက်ချောင်းစိတ်စိတ်တစိတ်တောင်မှမမေ့ဘူးဒီလိုတော့ပြောနော်ဒ
1: ီမှာဘုရား
0: အဲ့တော့အပြောခံရှင်သာရိပုတ္တရာဆီမှာလာပြောတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြုံးပြီးတော့တကားသွားသွားတော့ပြုံးပြီးတော့ရှင်မောဂလန်ဆီမှာသွားကုန်းတိုက်တော့လေရှင်မောဂလန်ပြုံးပြီးတော့တကားသွားဟုတ်လားပြုံးပြီးတော့နောက်ပြုံးပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်ဆုံးတဲ့အခါရှင်အရှင်မောဂလန်ကမင်းတော့ရှောက်တယ်ပေါ့ရှင်ပြားဒီလိုပြောတယ်လို့ဒီတခါကြီးကပြောတယ်ရှင်ပြားပြောလားဟုတ်လားသူမပြောရဘူးဟုတ်တယ်အရှင်ပြားကအရှင်ပြားကလည်းတပည့်တော်ပြောတယ်လို့တခါကြီးကသာပြောတယ်ဟုတ်လားပြောတယ်လားမပြောရပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီတခါကြီးကြီးစားဂုံးတိုင်းအဲ့ကသာဝကကြီးနှစ်ပါးကိုမှဂုံးတော်တိုင်းနော်ဟုတ်ရှုရနော်အဲ့တော့သူတို့ဝါလကင်းလို့တရင်ဆွပြီးတဲ့ကမြတ်စွာဘုရားရှိလာဖူယောင်းရင်မြတ်စွာဘုရားကတထောင်တသာတရင်သုံးရရတာဘယ်လိုအခြေအနေလဲနေတဲ့ကအရှင်ဘုရားတထောင်တသာနေခဲ့ရမယ်သူတို့တခါကြီးတယောက်ကဂုံးတိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှောက်နော်အဲတခါကြီးဒီလိုဂုံးတိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့မြတ်စွာဘုရားကရှစ်တာတို့တဲ့ဒီတခါကြီးဟာအခုတာဂုံးတိုက်တာမဟုတ်ဘူးရှစ်တုန်းကလည်းတင်းတို့ကိုဂုံးတိုက်ခဲ့တာပဲတဲ့နော်သစ္စာပြအတိတ်ဆောင်ပြီးတော့ရှင်းတော့ကတဲ့ဗာရဏတိပြည်မှာဗြဟ္မတ္တမင်းကြီးမင်းပြုတဲ့အခါသစ္စာပြအလောင်းတော်ကရုပ်ကစိုးနဲ့ဖြစ်နေတယ်မြုံကျွန်တော်အဲ့ဒီကမှမြင်ရရဲ့ရှင်သေးကြီးတကောင်နဲ့ချားကြီးတကောင်ကလှိုင်ကူးထဲမှာဟုတ်လားသူရဲ့မိဘအနွယ်ကပဲခင်မင်လာကြတဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့တိတ်ပြီးတော့ခင်ကြတယ်ငယ်တုန်းကပါပေါင်းသင်းဖြစ်လာကြတယ်ဟုတ်မဟုတ်နော်တိတ်ပြီးတော့ခင်ကြတယ်ရှင်သေးတကောင်းနဲ့ပါလေ။ကြားလို့
1: ပါ
0: ပါ။သိခင်ကြတယ်တဲ့။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်သွားအတူစားအတူပေါ့နော်။သိပြီးတော့ခင်ကြတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့ကြတော့ညွှန်ကြည့်။မြေခွေးစုပ်တကောင်ရောက်လာတို့တာ။အဲ့သူတို့စီခန်းစားပြီးတော့ပေါ့နော်။အာသူတို့ရဲ့အလိုသူတို့အကြိုက်ဟုတ်လား။အမိတွေနှမ်းပြီးတော့နော်။သာသနာအောင်လုပ်ပြီးတော့သူတို့အနာမှာနေပြရစီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒါသူတို့စားတော့တဲ့ဟုတ်လားအသားတွေစားကျွင်းစားကြံနေပို့ဟုတ်လားသူတို့စွန့်ထတာတွေကိုမြေဖွေးကစားရတယ်စားတော့အသားရေတွေပါလေပြေဖြူစူဖြူလာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မြေဖွေးကစဉ်းစားတယ်ဗျာနေဒီချင်းသေးနဲ့ကြားအင်မတန်လှတယ်ပေါ့ချင်းသေးကလည်းစူဖြူပြီးတော့ကြားကလည်းစူဖြူပြီးတော့အင်မတန်လှတယ်ဗျာချင်းနဲ့တိတ်ချင်ကြတယ်ဟုတ်လားသူတို့ငါခုံးတိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားသူတို့မတက်အောင်လုပ်ပြီးတော့ငါချမ်းသာလည်းမစားဘူးချင်သေးလည်းသားလည်းမစားဘူးချင်သေးသားရောချမ်းသာရောစားရအောင်လားသူတို့အချစ်တွေပြတ်သွားမှာခုံးတိုက်ကြည့်မယ်ဆိုခုံးတိုက်တာလည်းမျိုးချင်တော့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းမျိုးစရီခုံးတိုက်တာအဲ့လိုပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲကြားစီမှာလာပြီးတော့အရှင်ကြားဟုတ်လားကျွန်တော်မြို့လာတဲ့အခါမှာရှင်သေးကအရှင်ကြောက်ဒီလိုပြောတယ်ဟုတ်လားကိုအဆင်းအနေနဲ့အလုံးအယအနေနဲ့ဟုတ်လားအမျိုးအနေနဲ့လုံလဝရိယအနေနဲ့ဟုတ်လားဒီကြားဟာတဲ့ငါဘော16ဆိတ်စိတ်နဲ့တစိတ်အဖို့ကလေးတောင်းမှမမိဘူးလို့ဟုတ်လားအရှင်ရှင်သေးရဲ့ယေရှုမရှိတဲ့ဟုတ်လားစကားကဒီလိုပြောတယ်တဲ့ဟုတ်လားကျုပ်စီမလာပြောတယ်အဲ့ဒီခါမှာညွှန်ကြော်ရင်နောက်တော့ရှင်သေးစီမလည်းသွားပြောတယ်အလိုပဲနော်အဲ့လိုသွားပြောတဲ့အခါညွှန်ကြော်ရင်ကြားကပါနော်သူ့စိတ်ထဲမှာမချမ်းသာဘူးပေါ့နော်မချမ်းသာတဲ့အခါလာပြီးတော့နေတယ်သုဒ္ဓတာရှင်တဲ့မင်းသူ့ပါဟုတ်ဇဏုတ်ကြံဒီဝဏ္ဏရောယနာအစင်းအလုံးအရအားဖြင့်၎င်းဇာတိယအမျိုးဇာအားဖြင့်၎င်းဗလနိဂမနေနာဇာအာလုံလဝရိယအစွာအားဖြင့်၎င်းမယအကျနှုတ်ထက်နာတယောမလောမြအိဒီဤတော်တွင်သင်ပြီးပါတိပြောဆိုပါသလိုနော်ဇာကမေးတယ်နော
1: ်
0: ဟုတ်လားဒီလိုပြောဆိုတာဟုတ်လားတဲ့သုဒ္ဓတော်ရှင်သည်ဒီဝဏ္ဏရောနာအစဉ်အလုံးရပါဇာတိတာအမျိုးအပြည့်တော်ဟုတ်လားဒီလိုအားလုံးပါရင်လို့ပြောတယ်ဆိုတာမှန်လားတဲ့ အဲ့ဒါကကြတော့ချင်းလေးကပြောတယ်တမ္မသူဘာဟောအယွဲတူးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဩတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေကြတဲ့ဧဝံဤသူဝိဟရန္တသင်္ဍန်ကညီညီညွတ်ညွတ်နေတဲ့မင်္ဂဟောတင်္ဂလာတမေခွေးကထာဂုံးတိုက်စကားကိုတဲ့တော်လက်ခံယူဆောင်ပြီးတော့တောင်းတင်ဟာစေတုပ္ပတိတကယ်လို့ငါ့ကိုပြင်ပါမယ်ယုံမှတန်တရားဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဟံငါသည်ဒါနိဣဒါနိယခုအခါမှာတရားသင်နေတတ်တဲ့အတိတ်ကသံဝါသံပေါင်းဖို့နေတိုင်းခြင်းကိုနာပြီးရောစီငါနှစ်သက်စရာလို့မယူဆတော့ဘူးဒါဒီမြေခွေးဆိုခုံးတိုက်တာပဲဟဲ့ဟုတ်လားငါပုံမှာဒီလိုသင်ဟာငါပြောတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသင်ယုံကြည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်နဲ့ငါနေထိုင်ဖို့အကြောင်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားငါပြောချင်မှမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ယောအကျဉ်သူတယောက်ဟာပရိသန်သူတစ်ပါးယောဇနာနည်းခုံးတိုက်စကားတို့ကိုယထာပြသတကယ်မှန်တယ်လို့အမှန်အပြည့်တတ္တရာယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တတမိန်ထိုယုံကြည်တဲ့ဒီမိုက်မှာမိတ္တရှစ်ခင်းနမိတ်ဆွေအဖြစ်ဟာခိတ်ပန်းရှင်မြန်စွာဘိစရိပြည့်စည်ရမယ်ဘဟုံများစွာသောဝိရင်းစာယံနေလည်းပဲပဒဝဲဖြစ်ပွားရ၏ဟုတ်လားမိတ်ဆွေတဲ့သူတစ်ပါးရဲ့မလို့တမစိတ်ထားပြီမောင်းမောင်းမှလုံးချမ်းပြီးတော့ဂုံးတိုက်စကားကိုတင်ယုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံတဲ့လူဟာလူမိုက်ဖြစ်မှာပေါ့တဲ့လူမိုက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလူမိုက်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူမိုက်ဟာဟုတ်လားမြန်မြန်ကြီးပြည့်စည်သွားမှာပေါ့တဲ့ဟုတ်လားရံပွဲတွေလည်းပဲထိမ့်မနိုင်တိမ့်မရဖြစ်လာတော့မှာပေါ့တဲ့သမ္မာမိတ်ဆွေရောအကျဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသဒ္ဓါခါခတ်တဲ့အပမတ်တော်တတိထားပြီးတော့မမဲလျောဒီဖြစ်ပြီးမိတ္တတကိုရမိတ်ဆွေရဲ့ဝိနာတံပြည့်စည်ခြင်းကိုနားလည်းနားထေတိမေးရမရောက်ဘူးမေတ္တာသင်္ကီမိတ်ဆွေရဲ့ပြက်ပြားခြင်းကိုလည်းပဲယွမ်းချဆက်ဆုပ်၏မိတ်ပြက်ခြင်းကိုလည်းယွမ်းချဆက်ဆုပ်၏ရန္တမေဝအခွင့်အပေါက်ကိုသာလျှင်အနုပါဒတိအစဉ်ရှာဖွေနေ၏တော့ထိုသူသည်မိတ်တော်မိတ်ဆွေဖြစ်ပါတယ်ဘုဒ္ဓသာသည်ဥရံတိအမိရင်ခွင်၌တေတိဧဝယွံ့ကြောက်ခြင်းကင်းပြီးတော့အိစေတကယ်တို့ရသမဲအကျဉ်သူ၌လည်းပဲတေတိယွံ့ချခြင်းလေအိစေရေယောအကျဉ်သူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သူပရိသူတစ်ပါးတို့ကြောင့်အာပိဇောမကွဲမပြတောထုတ္တုဒီဝေစင်စိမိတ်တော်မိတ်ဆွေမိရှင်ဒီကတရားစကားပြောပြနော်မိတ်ဆွေတဲ့ဟုတ်လားကိုယ်တတိထားပြီးတော့နော်ဟုတ်လားခုံးနေတဲ့စကားကိုတဲ့ဟုတ်လားမယုံဘူးပေါ့ယုံတာဟုတ်လားယုံတာဟာဒါမိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းကိုဖြက်စီးတာပဲဆိုပြီးတော့ဒါမလိုလားဘူးဆက်ဆုပ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်လားဘာဖြစ်ပြောပြောဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဟုတ်လားစဉ်းစားတွေးတွားပြီးတော့စင်ကျင်တဲ့ဘက်ပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းသင်းရတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့မိခင်ရဲ့ရင်ခွင်မှာနော်ဖခင်ရဲ့ရင်ခွင်မှာဟုတ်လားတားငယ်လေးဟာအကြောက်ကင်းပြီးတော့ဟုတ်လားပြောချင်းစွာအိတ်ဆက်နိုင်လို့တဲ့ဟုတ်လားဒီလိုမင်္ဂန်တဲ့သတိထားတတိနဲ့เนาะပညာနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒါခုံးတိုက်စကားပဲလို့မယုံမကြည်တဲ့အဘောနဲ့ဟုတ်လားဒီကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗါလဲကွဲပြားခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးရံလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါမိတ်ဆွေအစ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရှင်သေးကရှင်းပြเนาะရှင်ပါဗျာအဲဒါရှင်သေးကဒီလိုပြောခဲ့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဗါလဲတရားဟောပြတယ်ပေါ့เนาะစပ်ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဆိုရင်ဟုတ်လားဇက်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားနော်အရှင်သာရိပုတ္တရာဟုတ်လားအခုကအရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီခါရှင်သေးဖြစ်ခုတယ်တဲ့နော်ဟုတ်ရနော်နောက်တစ်ခါအခုရှင်မောကလဟာထိုခါရှားဖြစ်ခုတယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခါမှာလည်းအဲ့ဒီဂုံးတိုက်တဲ့တခါဟာနော်ဆိုရယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီခါမှာလည်းခွေဖြစ်ခုတယ်တဲ့နော်ပြေပြေဖြစ်ဖြစ်တယ်เนาะဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဲ့တော့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းပုံစံကိုမြင်နေရတာကဘာတော့အဲ့ဒီတုန်းကငါဖရာအလောင်းတော်ကဘာဖြစ်နေလဲရုပ်ကစိုးနဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့ရုပ်ကစိုးနဲ့ဘဝနဲ့ငါသူတို့ရဲ့ဆက်ကြောင်းအကုန်မြင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြတယ်နော
1: ်
0: ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါပညာညာနဲ့ငုံကြဆင်ခြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲ
1: မကွဲပြ
0: ားဘူးဒါဂုံးတိုက်တယ်ဒါမလို့ဓမ္မလောက်တယ်လို့ဒါနားလေရမယ်နော
1: ်
0: နောက်တစ်ခါ950ဇတ်တော်ထဲမှာတန်ဠိဗေဒဇတ်ဇတ်တစ်ခုရှိတယ်နော်ဇတ်တော်တစ်ခုရှိတယ်ငုံကြရေဝေဒာလီပြေသားနော်ဇေရဝံเจ้าမှာကိုတော်တွေဟာတစ်ပတ်နဲ့တစ်ပတ်ဂုံးတိုက်ပြီးတော့ရမ်းဖြစ်လိုက်ကြတာဆိုပဲเจ้ามามีญูบยันป่วยได้ขณะๆဖြစ်ยันဖြစ်จ๋าได้ဟုတ်လားနှုတ်လန်ထိုးจ๋าတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအเจ้าမြတ်စွာဘုရားရှောက်တဲ့ကယန်းနေအစည်းဝေးခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီကိုတော်တွေဟာအခုတောင်မဟုတ်ဘူးအရင်တုန်းကလည်းဒီလိုနှုတ်လန်ယန်းဖြစ်ဖို့ကြတယ်ဆိုတော့အเจ้าဟုတ်လားယန်းဖြစ်ဖို့ကြတယ်ဆိုတော့အเจ้าနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားကအိမ်မှာတရားတော်ဟောတယ်မျိုးဆိုနော်အဲ့ဒါလည်းပဲအရင်တုန်းကဗာရဏစီပြည်ပြုဇမတတ္တမင်းမင်းရဲ့သားဖရာအလောင်းပညာသင်ပြန်လာတော့အဖရဲ့အရေးရာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဘယင်မင်းရဲ့ဟုတ်လားရာထုကိုရပြီးတော့တော့မှခဏခဏဟုတ်လားတန်းကောင်ရှောင်းရှောင်းသွားရှာတဲ့မုတ်ဆုကိုတော့မှအခြေအနေထူးခြားမှုရှိရင်ငါ့ကိုတရုတ်တင်လို့မှားထားတော့အဲ့ဒီတော့တဲ့မှာနွားချောင်းသားတယောက်ကကိုဝင်ချစ်တဲ့နွားမကြီးတကောင်ဘုန်းကြီးကြီးပြန်ပြီးတော့မောင်းမလာနိုင်ပဲနဲ့ကြောက်သွားတော့အဲ့ဒီကိုဝင်ချစ်တဲ့နွားမကြီးတကောင်မပေါက်တာနဲ့နော်နွားမကြီးတကောင်နဲ့နောက်ပါလေကျင်သေးမကြီးတကောင်သူတို့ခင်မင်ပြီးတော့ဟုတ်လားအပေါင်းအသင်းဖြီးပြီးတော့ကလေးမွေးတော့လေမိဘခင်မင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကျင်သေးပေါင်းနဲ့နွားပေါက်နွားပေါက်ကလည်းပါရင်နွားလာအောက်ကဘာဖြစ်လာလဲရှင်သေးကလည်းအမှန်တန်လှပါတယ်ရှင်သေးကြီးတကောင်ဖြစ်လာတယ်ရှင်သေးနဲ့နွားရဲ့နွားလာအုပ်တပါနှစ်ကောင်ဟာတိတ်ပြီးတော့ညင်ညွတ်နေကြဆိုရင်အဲ့ဒါကိုမဟုတ်ဆိုချောင်းကြည့်ပြီးတော့မြင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမင်းကြီးကိုရှောက်တော့ငါစွာပြန်ကမင်းကြီးကပြောတယ်ဘုရားအလောင်းပဲမဟုတ်ဆိုတဲ့သုံးယောက်မြောက်မြင်ရတဲ့ခါသုံးကောင်မြောက်တွေ့ရတဲ့ခါငါကလာပြောပါတယ်နော်အေးနောက်တော့မြို့မကြီးခုနကပြောသလိုတနေ့သောချိန်ကမှအဲ့ဒီရှင်သေးနဲ့နွားတို့မိပြီးတော့နော်မြို့ကျော်မိပြီးတော့ဗာလေမြေခွေးတကောင်ရောက်လာပြန်ပြီဆိုပဲဟုတ်လားဇတ်တော်ဒီမှာဒီမြေခွေးကလည်းဗာလေဒီလေးမှပြေဟဲ့ဒီလေးနော်ဒီလေးခန့်နော်ဇတ်တော်မှာဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီစကြံကိုပြောပြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမြေခွေးကမြို့မကျော်ကြီးငါရှင်သေးသားလည်းမစားဘူးဟုတ်လားနွားလာဥဒ္ဓဘကိုလည်းမစားဘူးအာသူတို့အရှိပြအောင်ဂုံးတိုက်မှဖြစ်မယ်ဆိုဂုံးတိုက်တာတဲ့ပြောကြတော့ဂုံးတိုက်တဲ့အခါမှာမြို့မကျော်ဘာဖြစ်လဲသူတို့နှစ်ကောင်ပါပါလေဟုတ်လားမစင်မချင်းနဲ့မြို့မကျော်ကြီးဟုတ်လားတိုက်ကြဖြိုက်ကြတိုက်ကြခိုက်ကြတဲ့အခါနွားလာဥဒ္ဓဘလည်းသေးတယ်ဘာလဲရှင်သေးလေသေးတယ်ပဲမျိုးစံနော်အဲ့ဒါအခါမြေခွေးကပါလေနွားလာဥဒ္ဓဘအသားကိုစားလိုက်ခြင်သေးအသားကိုစားလိုက်သိပြီးတော့ပြောနေဆိုပဲအဲ့ဒါမဟုတ်ဆိုးကတော့တဲ့သွားတဲ့ခါအဲ့ဒါမြင်ရောမြင်တဲ့ခါမင်းကြီးကိုတရုတ်တင်တယ်ပေါ့မင်းကြီးမြင်ခဲ့ပြီးတုံးကောင်မြောက်ဒါဖြစ်ရင်သိပြီးမို့လားတဲ့သိပြီးတဲ့ဟုတ်တယ်ရှင်မင်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းသိပြီးတဲ့ဒါဖြစ်ရင်ရဲ့ပွားကြအောင်ငါကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့နှုတ်ချေရပွားတယ်နော်ဟုတ်လားစတိဘိုးဘာတဲ့နဲ့သွားတယ်အလောင်းတော်မင်းကြီးကသွားကြည့်ပြီးတော့အဲဒါသူပရိသတ်ယထာထိန်ယထာမောင်းတဲ့ယထာထိန်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟိုးယထာထိန်တဲ့အားလုံးပြောတာပေါ့နော်ဒီရှင်သေးနဲ့နွားဥဒ္ဓဘာနွားလာဥဒ္ဓဘာတရားဟုတ်လားသူတို့ပေါင်းတဲ့အမျိုးသမီးသူတို့ရဲ့ဟုတ်လားဇနီးရှင်လည်းမတူကြဘူးတဲ့နော်ဇနီးလူစရာအကြောင်းလည
1: ်း
0: မရှိဘူးအစာလည်းမတူကြဘူးတကောင်ကအသားကိုစားတယ်အသားကိုစားတကောင်ကမြက်ကိုစားတယ်အစာနဲ့ပတ်သက်လို့ရံဖြစ်လူစရာလည
1: ်
0: းမရှိဘူးဟေး ဒီလိုဖြစ်ပါလေတဲ့ဟုတ်လားသူတို့နှစ်ယောက်ပါဘာလို့ပျက်စီးရတာလဲဘာလို့ပျက်စီးရလဲ
1: ဂုံတိုက်တို့อ่ะ
0: ဟေးဂုံတိုက်တို့တိတ်ချစ်ကြတယ်ဟုတ်လားသူတို့နှစ်ယောက်ပါမျိုးကြောနော်ဇနီးလည်းမတူဒါအစားတော့လည်းမတူနော်အဲ့လိုဘာမှအဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်เสียအကြောင်းလဲအဲ့လောက်မရှိပါပဲနဲ့ဟုတ်လားဒီရောက်မှကောက်ကြတဲ့ညွှန်ရည်ဒီမြေခွေးကုန်းတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရပါလေတေချရရတယ်ညွှန်ရည်နော
1: ်
0: ဒါကြောင့်မလို့ကုန်းတိုက်တာငါစွာပြားကရှစ်သားတို့တဲ့တန်လေးရဲ့ဟုတ်လားတကယ်ကိုအထက်အောင်တွေးထားတဲ့တန်လေးရဲ့ဓာတ်လို့တိတ်ပြီးတော့ထက်တယ်တဲ့ညွှန်ရည်နော
1: ်
0: ကဲဒါကြောင့်မလို့ကြည့်ပါတဲ့ဒီချင်းသေးနဲ့နွားလာဥက္ကပါတယ်ဟာဟုတ်လားသိပြီးတော့ဘုံမြင်မှအိတ်နေရပြီတဲ့နော်မြင်မှလဲလျောင်းနေရပြီနော်ဒါပါလေမျိုးဆိုတော့ဂုံတိုက်စကားကိုယုံကြည်လို့တဲ့ဘာလို့လဲဂ
1: ုံတိုက်စကားကိုယုံကြည်လို့
0: ဒါကြောင့်သတိထားပဲတဲ့ဟုတ်လားအချစ်ကိုဖြည့်ဆည်းတတ်တဲ့ဒီဂုံတိုက်စကားကိုမျိုးမဆိုတာမယုံကြည်ရဘူးယုံကြည်တဲ့လူကပျက်စီးရတယ်ဟုတ်လားစင်စင်ချင်းချင်းနဲ့မယုံကြည်တဲ့လူလက်မခံတဲ့လူကနတ်စည်းရင်တည်းတို့မြတ်စွာဘုရားချမ်းသာဝင်ရရှိမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားပါလေဂုံတိုက်စကားကိုလွယ်လွယ်နဲ့မယုံနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်နော
1: ်
0: အဲနောက်တစ်ခါမျိုးရရေးမြတ်စွာဘုရားဟိုကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာရဟန်းတော်နှစ်ပါးရှိတယ်ရဟန်းတော်နှစ်ပါးဟာတစ်ပါးက89နှစ်လောက်ရှိတယ်တစ်ပါးက80လောက်ရှိတယ်တိတ်ချစ်ကြတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မှဒီလေသရတရားကောင်းတဲ့ကျောင်းမှာမြင်မကျော်ရဲ့သူတို့ကျောင်းထိုင်ကြတယ်နော်တိတ်ပြီးတော့ချစ်ကြတယ်နော်ကျောင်းထိုင်ကြတော့အဲ့တော့ဓမ္မပိကကိုတော့တပည့်ရောက်လာမြင်မကျော်နော်ဓမ္မပိကကိုတော့တပည့်ရောက်လာတဲ့အခါအဲ့ဓမ္မပိကကိုစိတ်ကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားဓမ္မပိကကိုဟုတ်လားလိုက်လဲဆိုတာကြိုးဆိုပြီးတော့နော်ဒီမှာသတင်းသုံးပါနော်ဒီလိုတည်းဆောင်းလာသွားမယ်ဆိုဆောင်းလာသွားတဲ့ခါလေးတရားဓမ္မဂရိကတရားဟောကောင်းတယ်ဒီလိုတို့လည်းတရားဟောပါဓမ္မဂရိကကတရားဟောတယ်နော်သူတို့ကလည်းတရားနာတယ်သူတို့ကိုယ်ဝယ်တဲ့ဒကာရမတွေကလည်းပါလေတရားနာခိုင်းတယ်နော်အဲဒကာရမတွေလည်းကြီးညိုကြတာပေါ့နော်ကြီးညိုတဲ့ခါကျတော့ပါလေဒီကိုယ်တို့ဓမ္မဂရိကကပါလေဟုတ်လားဟောင်းလားဒီကိုယ်တော်တွေကခုံးတိုက်ပြီးတော့ဟောင်းလားကျောင်းကထွက်သွားအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ငါဒီကြောင့်မှနေပြီးတော့ဒီတရားဓမ္မတွေရဲ့ကောင်းမွန်ดูတဲ့ဥစ္စာပေါ့ငါတုံးဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ခုံးတိုက်တာမျိုးဆိုရင်เนาะအဲဒီတော့အချိန်နဲ့မရတော့ဘူးเนาะ나이လည်းပြည့်တော့တယ်အဲဆိုခုံးတိုက်တော့ကိုရောနှစ်ပါးမဖြစ်သွားလဲ
1: ဖ
0: ြစ်စီးဟမ်အချစ်တယ်ပြက်ပြဲပြီးတော့เจ้าငါထွက်သွားတယ်เนาะထွက်သွားเนาะအဲ့တော့မျိုးမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီခုံးကခုံးတိုက်တဲ့ဓမ္မကရိယာတရားလေးဟောတယ်သီလနဲ့ရှိတယ်တရားနဲ့ကျင့်တယ်နော်ဒီသွားပြီးတဲ့နောက်ဘက်မှာမြတ်စွာဘုရားကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလေးကကောဓမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အထိဟုတ်လားအဝိဇိမေကြီးကြားတယ
1: ်
0: ဒါပါပြည့်လေ
1: ခ
0: ုံတိုက်တဲ့ပြည့်နော်အဲ့ဒီအဝိဇိမေကြီးကတက်လာပြန်တော့မြတ်စွာဘုရားဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာအစင်းရောင်ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ရွှေရောင်တဲ့ဟုတ်လားလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လိုတဲ့ဟုတ်လားကောင်းလာတော့ဝဲကောင်းတော့မျိုးဆိုရယ
1: ်
0: နော်ဟိုဝဲကောင်းလည်းလူကောင်းပုံစံမျိုးဒါမဲ့နှုတ်တိကဝဲနှုတ်တိဟုတ်လားအဲ့ဒီဝဲနှုတ်တိရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာပါလေအမိပေါင်းတော့ရယ်ပါးစပ်ကပိုးလောက်တင်တဖွာဖွာကျနေတယ်တဲ့မျိုးဆိုသူကရပေတနော်ဝဲပြိတာဖြစ်နေနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲ
1: ခုနေတဲ့ဖြစ်ပါဗျာ
0: ကဲကိုတီလာလေးရှိတယ်နော်ရဟန်းတော်တီလာရှိတယ်တီလာပြည့်စည်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်တီလာလည်းရှိတယ်နော်တရားဟောဖို့လည်းတတ်တယ်နော်တရားလည်းကျင့်ကျင့်ခဲ့မယ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲကံတရားကိုဖြည့်ဆည်းပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်လားညွှန်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲမရေက
1: ြ
0: ပါလေခင်ဗျာမရေကြသွားတယ်ညွှန်ဆိုမရေကြပြီးတဲ့အပြင်ပါလေမရေကလွတ်လာတော့ဘာဖြစ်နေလဲဝဲပိတ်တာဖြစ်နေဒါကြောင့်တရားကျင့်ပြီးဖြစ်စေအလူများပြီးဖြစ်စေဂုံးတိုက်တာကိုတော့ဆောင်ရမယ်တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒါတန်ဝေကရစေတာကောင်းတယ် ဒါပိဒုနာဝါစာနဲ့ပတ်သက်တော့မျိုးမျိုးရေဟာတံခါးကရစီအောင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘုန်းကြီးကပြောပြတာနော
1: ်
0: ဒါကြောင့်မလို့ဥပိဒုနာဝါစာဆိုတာလက်သိခဘုတ်ထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်လေဥ
1: တ
0: ာဝါဒါကြောင့်မလို့မုတ်တဝါဒသိခဘုတ်ထဲမှာအကျုံးဝင်တဲ့ပိဒုနာဝါစာဖုဒ္ဓဝါစာသံပပလာဝါဝါစာဒီတရားတွေကိုချောင်းချင်းပြီးတော့နော်ကံတရားတွေကိုလည်းပဲအမှားမလုံးမအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဟုတ်လားဒါနသီလဘာဝနာအမှုကိုကောင်းကောင်းကြိုးစားပြီးတော့ဒုက္ခခတ်တဲ့အေးမြင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အားထုတ်နိုင်မကောင်းဘူးလားကော
1: င်းပါတယ်
0: ဗျာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဘုန်းကကာထာလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြန်ရွေးရင်းနဲ့ဧကံဓမ္မအတ္တိတာတမုဒ္ဒဝါဒိဋ္ဌာသံတုနောဝိတိဏ္ဏပရလောကသာနတ္တိပါပံအခရိယံဘိကဝေယဟန်တော်များဩရှိသားတို့ဧကံဓမ္မံမံကံသောသစ္စာစကားဆိုတဲ့တခုသောတရားကိုအတ္တိတသာလွန်ကျူးဖောက်ပြဲကျူးလွန်လျက်မုဒ္ဒဝါဒိတာမဟုတ်မမှန်လုံးချမ်းပြီးတော့ပြောလေရှိတော်ဝိဒိဏဗရလောကသာဓမ္မလောကနောက်ဘဝဒီမှာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာဆိုတဲ့ชันตะเตยาโต้งบาโผ่ซี้ပြီးတော့လွန်မြောက်ပြီးဖြည့်ပြီးနေသောဇန္တုနောအပေစားဖြစ်တဲ့တတ္တဝါအတွက်အာဂာရိယံပါပံသူမပြုတ်လောဝန်းတဲ့အာဟုသောဒုစရိုက်အမုံညို့ဒီနတ်တိလုံးဝမရှိတော့ပါရှိဣတိမဓမ္မကရဤဓမ္မကတတေသနာတော်များကိုသထာနလူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များကြည်ကား

ေးဒါကြောင့်မလို့လန္ဒရာမှာခန္ဓာဖြစ်လာလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အတွေးကမကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မကောင်းတဲ့တွေးထိုးလုံးဆော်မှုတွေရလို့ရှိရင်မကောင်းမှုပြုတော့တတ်တယ်။ဒါကြောင့်လူမိုင်းနဲ့မပေါင်းနဲ့လူနိုင်မှနဲ့ပေါင်းပါလို့မြတ်စွာဘုရားမင်္ဂလာတုတ်တံမှာဟောကြားညွှန်ကြားတော်မူခဲ့တယ်။ဒီတော့ဘဝခန္ဓာရလာရင်ညွှန်ချောမှားတတ်တယ်နော်။အကြောင်းဒီဘဝခန္ဓာရလာခြင်းအတွက်ကုတုရောအကုတုရောနော်။ဆရာမှန်ကိုမရရင်ပြုလုပ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်လက်စာတတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာလဲခန္ဓာရလာလို့ဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာရတာကဘေးခန္ဓာရလာလို့အဘုဒ္ဓမျိုးစုံလည်းပြုလုပ်တတ်တယ်နော်။အိုးအောင်နာအောင်ဒီအောင်လည်းဒီခန္ဓာကပြုလုပ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာဟာသစ္စာဖွဲ့လိုက်တယ်။ဘာသစ္စာ?ဒုက္ခသစ္စာယုံနာနဲ့ဖွဲ့စည်းတတ်တယ်ဒီခန္ဓာဟာ။အမြဲတမ်းဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာတဲ့။အဲဒီဒုက္ခသစ္စာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ရင်ခန္ဓာကိုနှစ်သက်တဲ့လောဘတဏ္ဍသမုဒ္ဒယသစ္စာရှင်သာမလားမြုံမကျော်ရှင်သာမလားပေရှားသွားမလားပေရှားသွားမယ်ပေရှားသွားတော့ဗတ္တိသာတေတော့သမုဒိယတ္တသာတေတယ်ဒီတော့ဒီခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဗတ္တိသာမေဃတ္တသာဒီခန္ဓာဖြစ်ပျက်ဒုက္ခတ္တသာကိုလှိုင်းလှိုင်းမြင်နေတဲ့ဟုတ်လားညာအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီတဲ့ညွှန်ဆိုရင်သူ့မှာလောဘဒေါသမောဟလိန်ကြောဖို့စတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်အငြိကြီးမကောင်းတဲ့စေတနာဆိုးတဲ့သူ့မှာဝင်ပါမလားအဲ့ဒါတွေငြိမ်းသွားတာတည်င်္ဂနိရောဓတဲ့ဒါကြောင့်မလို့သစ္စာ၄ပါးထင်ရှားရှိတဲ့ဒီသဒ္ဒနာမှာဒီသစ္စာ၄ပါးကိုမဲ့ဆင့်ဖို့ဆင့်ထိအောင်ပွားများပြီးတော့ဒုက္ခငြိမ်းနိုင်ကြပါစေယနေ့ဓမ္မဒါနကုတ္တရေဖို့ပါကောဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာလူတဲ့နဲ့လူရှင်များနဲ့အတူတရားနာပရိသတ်တို့အပါဝင်32ဘုံသားမြင်အမမြင်အာလုံးတတ္တဝအပေါင်းတို့အားရကြပါစေအမြတ်ပေးပါတယ်အမြတ်ပေးပါတယ်အမြတ်အရာအရွေးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှာအချမ်းသာကြပါစေဝန္တလန်းချကြပါစေကဗီယောဂကပြင်းဝေးကြပါစေအာလုံးငြိမ်းချမ်းသာရမှုရှာသွားနိုင်ကြပါစေ။

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော်များဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကတော်မြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ခါကလတောင်းကဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကြီးတာဝတိပြုမုစေတဝန်ကျောင်းတော်မှာသတင်းတောင်းတော်မူနေတဲ့အချိန်အခါမှာတာဝတိမြို့တော်တွင်ကတရားလာရောက်နားဟူကြတဲ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်နာဂတရားနာညာငါခန္ဓာဆိုင်လို့သောတာပတ္တိမဉ္ဇဏသကရာဂามိမဉ္ဇဏအနာဂามိမဉ္ဇဏရဟတမဉ္ဇဏများအတိအတိရရှိသွားကြသလိုယနေ့လည်းပဲအလုံးသောတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်နာဂတရားနာညာငါခန္ဓာဆိုင်လို့သောတာပတ္တိမဉ္ဇဏများယနေ့ရပါစေသကရာဂามိမဉ္ဇဏများယနေ့ရပါစေအနာဂามိမဉ္ဇဏများယနေ့ရပါစေအရဟတမဉ္ဇဏများယနေ့ရပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးများရဓမ္မသမင်းစီစဉ်ကိုစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ယောဂီပောင်းသတော်ကောင်းတို့ရသဗျာသခင်ကရောမြတ်ကြီးသည်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားတော်ကြီးကိုမဟာတကရတရား3ခုနှင့်ကဆောင်လာပြီနှင့်ညတန်းကောင်ယံနှင့်မိုးတော်ယံကြားမှာဆင်ញင်နှလုံးသွင်းတော်မူခဲ့ပါလေပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော်ကြီးကိုဘလိုနည်းနဲ့စတင်ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းတော်မူခဲ့သလဲဆိုရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားတော်ကြီးကိုသဘောမပေါက်ခင်မဆင်ញင်ခင်ကပောပိနိဝါဒနုဒရိညာဒေဝသကုညံတို့နဲ့ဘဝတန်ត្រာအဆက်ဆက်မှာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါတရပယောက်ျားမိမဆိုတဲ့ပညာခန္ဓာတွေကိုမြင်တော်မူလာခဲ့ပါလေအဲ့ဒီအမြင်သည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအမြင်မဟုတ်ဘူးလို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးကိုယ်တော်တိုင်သဘောပေါက်တော်မူခဲ့တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအမြင်ဖြစ်ဖို့ရန်အမြင်ကလေးတွေပြောင်းပြီးတော့ကြည့်ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီလိုပြောင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပရမဇုံဘာသွားတွေ့တယ်လဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသွားတွေ့ပါတယ်။ဘာသွားတွေ့လဲ။အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာနဲ့တဏှာဆိုတဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးသွားတွေ့အရိတရားနှစ်ပါးကြောင့်လောကကြီးမှာတတ္တဝါတွေခန္ဓာတွေရလာခဲ့တာပါလို့အဝိဇ္ဇာတဏှာကိလေသာတရားနှစ်ပါးဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးသွားပြီးတော့သုံးသပ်ဆင်ញင်တော်မူလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်ပရိစ္ဆသမုပ္ပန်နည်းနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဏယုတ်သလယရဏဖတ်တဝေရဏတရား၅ပါးအဲ့ဒီတရား၅ပါးသည်ဒါဘုရားလောင်းတော်ကြီးကနောက်ဆုံးကောက်ချက်ချပြတဲ့တရား၅ပါးစတဲ့မြင်ခဲ့စဉ်တုန်းကပဋိသင်္ဍိကမ္မဖြစ်တဲ့ယုံနာတိမြင်တယ်ပုတ္တိကမ္မဖြစ်တဲ့ယုံနာတိမြင်တယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကြိုတရားတွေမြင်တယ်အာယုံဒွါရတိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြေစိတ်ကြားစိတ်နတ်စိတ်စားစိတ်ယန္တာကောင်းစိတ်တွေတော့ဈာစိတ်အဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးအသေးစိတ်မြင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှနောက်ဆုံးကောင်းချက်ချကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပစ္စုပန်ဘဝပစ္စုပန်ခန္ဓာမှာဘလောက်ပဲစိတ်တွေများများဘလောက်ပဲစတိသိတွေများများဘလောက်ပဲရုပ်တွေများများပရမတ်တရားတွေဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဘဝလုံးခြုံငုံပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နည်းအရပြောရင်၅မျိုးပဲရှိတယ်လို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးရဲ့တန်တန်စိတ်ထဲမှာကောင်းချက်ချကြည့်လိုက်ပါလေအဲ့ဒီတော့ဝိညာဏယုတ်သလယရဏဖတ်ဝေဒနာဆိုတဲ့အမြင်ဒီပရမအဆုံးမြင်တဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုမှတ်လိုက်ပါနော်ပရမအဆုံးမြင်ခဲ့တာကအတိတ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ဗမာခန္ဓာတွေရတယ်အဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ဗမာရလာတဲ့ခန္ဓာတွေကိုသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပရိသန္ဓေစိတ်ဖြစ်တယ်ပရိသန္ဓေစိတ်တွေဖြစ်တယ်ယုတ်တွေဖြစ်တယ်နာမ်တွေဖြစ်တယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်ဆိုတာရှိတယ်နာယုဇရာရှိတယ်သလာယရဏဇရာရှိတယ်ဒီတရား3မျိုးသည်တခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားတွေလားအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားတွေဒါကိုသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအသေးစိတ်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲသုံးသပ်ဒီတရား3မျိုးပဲတွေ့တယ်ဘာတွေလဲဝိညာဉ်ရဲ့နာရဲ့ရုပ်ရဲ့ဒါပဲတွေ့တယ်နော်ဝိညာဉ်ရဲ့နာရဲ့ရုပ်ရဲ့ဒီတရား3မျိုးပဲတွေ့တယ်လူတွေရလူဘဝရောက်သွားလို့လူခန္ဓာကြီးလိုက်တော့လဲပါလဲဝိညာဏယုတ်

နတ်ပြရောက်သွားလို့နတ်ခန္ဓာကြည့်လိုက်တော့လေဝိညာဏယုတ်ခွေးကျန်တဲ့ငယ်တရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားလို့ခွေးကျန်ကတရိစ္ဆာန်ခန္ဓာကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲဝိညာဏယုတ်ဘယ်ဘုံဘဝဘယ်ဌာနပဲရရောက်ဝိညာဏယုတ်မှတပါတခြားဘာမှမရှိဘူးနော်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းပဋိသန္ဓေစိတ်ကနေနောက်ဆုံးသုတိစိတ်ကြတဲ့အထိချုပ်ကြည့်လိုက်ရင်တရားဘယ်လိုမျိုးတွေ့လဲဒီတရားသုံးမျိုးပဲတွေ့တာပဲဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်နံဆိုတဲ့စတိသိတ္တိဖြစ်တယ်ယုတ်ဆိုတဲ့ယုတ်တိဖြစ်တယ်စိတ်ရဲ့စတိသိတ္တိရဲ့ယုတ်ရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဝိညာဉ်ရဲ့နံရဲ့ယုတ်ရဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးပဲဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချကြည့်လိုက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဝိညာဏယုတ်ဆိုတဲ့တရားသုံးမျိုးကောက်ချက်သည်ဘယ်ပေါ်မှာမှီပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကောက်ချက်လဲလို့မေးရင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏယုတ်ဒီပေါ်မှာမှီပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာအတိတ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတာဟုတ်တယ်မလားအတိတ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်တွေဖြစ်တယ်နာမ်တွေဖြစ်တယ်ယုတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဏယုတ်ထက်မှာခန္ဓာမဏ္ဍပပါသွားလဲငါးပါးလုံးပါသွားတယ်နော်ငါးပါးလုံးပါသွားတယ်ဝိညာဉ်ဆိုတာကဘာခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနာမ်ဆိုတာကဘာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာယုတ်ဆိုတာကဘာခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးလုံးအပြည့်စုံမပါဘူးလားပါသွားလားဟုတ်ပြီလူဘဝကြီးတော့လဲခန္ဓာ၅ပါးဝိညာဏယုတ်နတ်ဘဝကြီးတော့လဲခန္ဓာ၅ပါးဝိညာဏယုတ်ခွေးကျင်ကတိစ္ဆာကြီးတော့လဲခန္ဓာ၅ပါးဝိညာဏယုတ်ဒါတွေပဲတွေ့တာပဲဟုတ်ပြီဒါအတိတ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာတို့ရဲ့ဆက်သွယ်ပုံဒီလိုမှလားအဲ့ဒီလိုမြင်တော့မူပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးတည်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီအတေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပါမှာဝိညာဉ်တွေဖြစ်တယ်နာမ်တွေဖြစ်တယ်ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ဟောဒီပြစ္ဆုတ်ပါဘဝကနေနောက်တဘဝကိုဆက်ဖို့ရအတွက်ဘယ်တရားတွေကနေပြီးတော့များအကျိုးဆောင်ပေးလိုက်တာပါလေဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တခြားသွားတွေ့တာလားတဏှာသွားတွေ့တယ်တဏှာကိုသွားတွေ့တာနော်အတိတ်အကြောင်းကနေပြစ္ဆုတ်ပါကိုရောက်လာတဲ့အတိတ်ဘဝကနေပြစ္ဆုတ်ပါကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းသည်အဝိဇ္ဇာအတိတ်ဘဝကနေပစ္စုပန်ကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းသည်အဝိဇ္ဇာပစ္စုပန်ကနေအနာဂတ်ကိုရောက်သွားခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကြတော့တဏှာဒီလိုသွားတွေ့တာကိုနော်ဩဟောရီတဏှာဆိုတဲ့တရားကြောင့်တတ္တဝါတွေဟာပစ္စုပန်ဘဝတစ်ခုရထားပြီးပြီဆိုရင်ဒီပစ္စုပန်ဘဝနဲ့တည်းရပ်မနေပါလားအနာဂတ်ဘဝတွေဆက်နေရသေးပါလားအနာဂတ်ဘဝတွေဆက်နေရသေးတာဟာဒီတဏှာကြောင့်ပဲဒီလိုသွားတွေ့တာကိုနော်အဲ့ဒီတဏှာကြောင့်အနာဂတ်ဘဝတွေဆက်နေရပါတယ်ပြစ္ဆုတ်ဘဝကနေအနာဂတ်ဘဝတွေဆက်ပြီးတော့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်နေရပါတယ်တန်ត្រာမဆုံးနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဟောဒီတဏှာရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံစဉ်မြေကလေးကိုသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာရဲ့အခြေခံကိုကြည့်လိုက်တော့ဘလို့သွားတွေ့တယ်လဲဝေဒနာသွားတွေ့ဟုတ်လားတဏှာရဲ့အခြေခံကြည့်လိုက်တော့ဝေဒနာသွားတွေ့နော်ဒါမြင်မုံမြင်နည်းလေးတွေမြင်ကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားတဏှာတွေဘလို့ကြောင့်ဖြစ်ဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်ဝေဒနာကဘာသဘောရှိတဏှာကဘာသဘောရှိကာယတ္တမနှိမ့်သက်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဝေဒနာခံစားမှုမပါဘဲနဲ့တဏှာဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးနော်ဘလောက်ပဲမြင်မြင်ဘလောက်ပဲကြားကြားဘလောက်ပဲနာနာဘလောက်ပဲစားစားဘလောက်ပဲတွေ့ထိတွေ့ထိဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုသဘောလေးမရှိဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌနာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။တာမန်အဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောရိတဏာတိတရားအပေါ်မှာခင်တာလားခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာခင်တာလား။ဒါတာမန်အဖြစ်ဒီလိုပဲမြင်လို့ရတယ်နော်။ယောက်အပေါ်မှာလည်းတဏာမခင်ဘူးလားခင်လား။ရုပ်ပဲခန္ဓာကိုလည်းခင်လိုက်တာပဲ။ตายလိုက်တာပဲ။ဝရဏခန္ဓာကိုလည်းตายလိုက်တာပဲ။သင်ညာခန္ဓာကိုလည်းตายလိုက်တာပဲ။သင်္ခါရခန္ဓာကိုလည်းตายလိုက်တာပဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုလည်းตายလိုက်တာပဲခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုဟောဒီတဏှာသည်မตายဘူးလားตายခန္ဓာ၅ပါးလုံးအပေါ်မှာဒီတဏှာနဲ့မဆွဲဘူးလားဆွဲလားခန္ဓာ၅ပါးလုံးအပေါ်မှာဒီတဏှာနဲ့မတွေ့တာဘူးလားတွေ့တာလားတမှန်နေခန္ဓာ၅ပါးလုံးအပေါ်မှာဒီတဏှာနဲ့တွေ့တာနေတာเนาะသို့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုဟောဒီတဏှာနဲ့တွေ့တာနေတယ်ဆိုပေမဲ့ခွင့်တော်ပရိသတ်တည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုဘာဖြစ်လို့တွေ့တာသလဲဝေဒနာရဲ့သဘာဝလေးကိုตาရမိလို့ဟုတ်တယ်မလား
ပါတယ်လေဝေဒနာရဲ့သဘာဝလေးခံစားမှုသဘာဝလေးကိုตาရမိလိုက်တဲ့အတွက်ตาရတာကဘာလဲတဏှာဝေဒနာကိုตาရလို့ဒီခန္ဓာတွေတွေ့တာမိရတာဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလားဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုလေးကိုသဘောကျတယ်ตาရတယ်တတ်မှတ်တယ်နှစ်သက်တယ်ဒီဝေဒနာလေးသာထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်မလာရင်ဒီတဏှာလည်းထင်ထင်ရှားရှားမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒီတော့ဒီတဏှာလေးဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းသည်ဘယ်လိုလဲတဏှာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းသည်ဝေဒနာနော်တဏှာတစ်ခုတည်းကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တာလားဒီဝေဒနာတစ်ခုတည်းကြောင့်တဏှာဖြစ်တာလားဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးရုပ်ကိုလည်းตายရတာပဲနာမ်ကိုလည်းตายရတာပဲဝိညာဉ်ကိုလည်းမตายရဘူးလားตายရလားตายရတာပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့တကတကမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘယ်လိုအမိန့်ရှိခဲ့လဲဝေဒနာပစ္စယတဏှာဝေဒနာအကြောင်းပြုပြီးတော့တဏှာဖြစ်တယ်ဖတ်တာပစ္စယတဏ္ဍာဖတ်တာအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့တဏ္ဍာဖြစ်တယ်။သာလယရဏပစ္စယတဏ္ဍာဖတ်တာကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့တဏ္ဍာဖြစ်တယ်။နာမရူပပစ္စယတဏ္ဍာနာယောကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့တဏ္ဍာဖြစ်တယ်။ဝိညာဏပစ္စယတဏ္ဍာဝိညာဉ်ကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့တဏ္ဍာဖြစ်တယ်။တဏ္ဍာရဲ့နေသည်ဒီနေပယ်သည်တခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလား။တဏ္ဍာရဲ့နေပယ်သည်ခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါး၅ပါးလုံးပုံမှန်တဏ္ဍာကသာရတာပဲ။တွေ့တာတာပဲမျက်နှိုးတာပဲ။ဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာတစ်ပါးတည်းကိုတွေ့တာနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာတစ်ပါးတည်းကိုစွဲနေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်နှပါးလုံးကိုစွဲလဲ၅ပါးလုံးကိုစွဲတယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးတည်းကိုတော့အကြောင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်တဏှာဖြစ်တာနော်သောတန်နည်းနဲ့ပြောတော့ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဗိဓမာနည်းနဲ့ပြောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်သို့တော့ခန္ဓာ၅ပါးလုံးကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီတဏှာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းပင်မအကြောင်းကိုရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘလောက်ပဲခန္ဓာတွေဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာမဖြစ်ဖဲနဲ့တဏှာဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဝေဒနာမဖြစ်ဖဲနဲ့တဏှာဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုလေးရှိလို့တဏှာဆိုတဲ့ကျင့်တတ်မှုလေးရှိတာပေါ့နော်ဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုသာမရှိရင်တဏှာဆိုတဲ့ကျင့်တတ်မှုပဲရှိမလဲကျင့်တတ်တာကတဏှာမကျင့်တတ်တာကဒေါသဒေါသဆိုတဲ့မကျင်နှံ့မှုလေးဖြစ်လာခြင်းတွေပင်လည်းရင်တဏှာရှိလို့ဖြစ်တာပေါ့ကာမတဏှာရှိလို့ဒေါသဖြစ်တာကာမတဏှာသာမရှိရင်ဒေါသပဲရှိမလဲကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကလေးရှိလို့ကိုလိုချင်တာမရလို့ဒေါသဖြစ်တာပေါ့စိတ်ဆင်းရဲတာပေါ့နော်အစကရကဒီပစ္စည်းလေးကိုလိုချင်တဲ့သဘောရှိမှထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းမရလည်းဘာရေးတော့ဘာမှကြုံမဆိုင်ဘူးပြတ်သွားလဲကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားပြောက်သွားလဲကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီပစ္စည်းလေးပေါ်မှာตายရတတ်မဲ့နှိမ့်သက်တဲ့လူချင်းတဲ့သဘောကသိမ့်ပိုက်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းမရရင်စိတ်ချမ်းသာမလားစိတ်ဆင်းရဲမလားအဲ့ဒီပစ္စည်းကလေးသူများယူသွားရင်စိတ်ချမ်းသာမလားစိတ်ဆင်းရဲမလားအဲ့ဒီပစ္စည်းကလေးပျက်စီးသွားရင်စိတ်ချမ်းသာမလားစိတ်ဆင်းရဲမလားဒုက္ခိတုခပတ္ထယတိဒုက္ခိဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခဝရဏနဲ့တွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာကိုပတ္ထယတိတောင်းတတယ်တဲ့ထေရကဒီလိုဆိုထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခဝရဏပစ္စယတဏ္ဍာဒုက္ခဝရဏပစ္စယလည်းတဏ္ဍာပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်နီးမှာနော်ဥပေက္ခဝရဏပစ္စယလည်းတဏ္ဍာပဲဥပေက္ခပန္နသန္တတဒုက္ခမေစေဝပန္တိတာဥပေက္ခဝရဏလေးနဲ့နေရတာတဲကျင်တတ်เสียကောင်းတာပဲဆိုတာဟာတခြားသဘောလားတဏ္ဍာသဘောလားတဏ္ဍာသဘောပါဠိတော်နည်းရပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကတချို့နေရာမှာဘယ်လိုဟောလဲဒုက္ခဝရဏပစ္စယတဏ္ဍာဒုက္ခဝရဏပစ္စယဒေါသဥပေက္ခဝရဏပစ္စယမောဟဒီလိုဟောခဲ့တာပေါ့ဒါကတော့သူကတခုချင်းတခုချင်းစင်ပြောထားတာသို့တော့အလုံး၆ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဝေဒနာပဲပေါ်ပေါ်ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာဝေဒနာဘာဝေဒနာပဲပေါ်ပေါ်တဏ္ဍာမှာသွားချုပ်တာပဲနော်တဏ္ဍာမှာသွားချုပ်တာဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်မှာတဏ္ဍာဒေါသမောဟသုံးမျိုးမပြောဘူးဘယ်နှမျိုးပဲပြောလဲတစ်မျိုးလည်းပဲပြောတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လည်းပဲတဏ္ဍာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လည်းပဲတဏ္ဍာဥပ္ပေက္ခဝေဒနာဖြစ်လည်းပဲတဏ္ဍာနီးနှမျိုးရှိတယ်နော်အခုပြောနေတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်နီးဒီတော့ဘာဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်တဏ္ဍာဖြစ်တယ်တဏ္ဍာကြောင့်ခံပြီးတော့မှဒေါသဆိုတာဖြစ်လာရတာကိုနော်ကောင်းမိတာဖြစ်လို့ရှိရင်ဟောဒီတဏ္ဍာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်လဲဆိုသေးတယ်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်လဲဆိုသေးတယ်ဘယ်လိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကရေပုံရစကားဟုတ်တယ်မလားဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကအဓိကအကြောင်းရင်းအဓိကအကြောင်းရင်းခံစားမှုမပါဘဲနဲ့ဝေဒနာတဏှာဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူး
ခံစားမှုဝရဏပါလို့လားတဏှာဖြစ်တာဒီတော့တဏှာရဲ့နောက်ကြောင်းကိုပြန်ကောက်ကြည့်လိုက်ရင်တခြားတွေ့မှလားဝရဏတွေ့ဝရဏတွေ့မယ်တဏှာရဲ့နောက်ကြောင်းကိုပြန်ကောက်ကြည့်လိုက်ရင်ဝရဏတွေ့မယ်အဲ့ဒီဝရဏဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ဆက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာသွားတွေ့လဲဖတ်တာသွားတွေ့တယ်ဖတ်တာတရားကလေးကသာတွေးထင်မှုသဘောမရှိဖြစ်လာဘူးဆိုရင်အာယုံရဲ့ဒွါရရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ဒီသုံးမှုကသာဒီသုံးခုကသာတွေးထင်မှုသဘောလေးအစကလေးကသာရှင်းမလာဘူးဆိုဒီဝရဏဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လို့ဝရဏဖြစ်တယ်လဲအာယုံရဲ့ဒွါရရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးပေါင်းစုံတဲ့သဘောလေးရှိလို့သာဝရဏဖြစ်တာအဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးပေါင်းစုံတာကဖတ်တာခံစားတာကဝေဒနာမပေါင်းဆောင်မိပဲနဲ့ဒီဝေဒနာဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးပေါင်းဆောင်မိလို့ဖြစ်တာအာယုံကလည်းအာယုံတိုင်းနေမယ်ဒွါရကလည်းဒွါရတိုင်းနေမယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပေါ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဝိညာဉ်ဖြစ်လာပြီဆိုကြတဲ့ကိုကအာယုံနဲ့ဒွါရမတိုက်လို့လားတိုက်လို့လားအာယုံနဲ့ဒွါရတိုက်လို့အာယုံနဲ့ဒွါရတက်တော့ဝိညာဉ်ကလေးဖြစ်လာပြီအာယုံရဲ့ဒွါရရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့သုံးပါးပေါင်းလိုက်ပြီပေါင်းတာကဖတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်လာတာကဝေဒနာဒီတော့တဏှာရဲ့အကြောင်းရင်းသည်ဝေဒနာဝေဒနာရဲ့အကြောင်းရင်းသည်ဖတ်တာနော်ဖတ်တာအဲ့ဒီဖတ်တာဒီဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲသလာယတနာကြောင့်ဖြစ်တာနော်ဖတ်တာဖြစ်လာပုံဖြစ်လာဤကလေးကိုစဉ္ညာနှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီသလာယတနာဆိုတဲ့အခြေခံတရားဒါမရှိဘဲနဲ့ဖတ်တာမဖြစ်ဘူးဖတ်တာမဖြစ်ဘဲနဲ့ဝေဒနာမဖြစ်ဘူးဝေဒနာမဖြစ်ဘဲနဲ့လည်းတဏှာမဖြစ်ဘူးဒီတော့တဏှာရဲ့ကောက်ချောင်းကိုလိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘလူတွေသွားတွေ့လဲဝေဒနာတွေ့တယ်ဖတ်တာတွေ့တယ်သလာယရဏတွေ့တယ်ဆိုတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နှစ်ပိုင်းအကွယ်ပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ရဏယုတ်ရဲ့အဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးကတိတ်ချောင်းချောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဂျေဘုံရသဘောဟုတ်တယ်မလားဝိညာဉ်သည်အတိတ်ချောင်းချောင်းဖြစ်တဲ့ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်နာယုတ်သည်လည်းတိတ်ချောင်းချောင်းဖြစ်လာတဲ့နာယုတ်အတိတ်ကြောင့်ကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ဘဝမှာရလာတဲ့သဘောတရားတွေဘလူတွေလည်းမေးတော့ဝိညာဉ်တွေရတယ်နာမ်တွေရတယ်ရုပ်တွေရတယ်အဲ့ဒီဝိညာဏယုံတဲ့တွင်ခန္ဓာမနှပါဖြစ်နေလေခန္ဓာ၅ပါးဒီတော့လူနဲ့ပြန်မှာဘယ်တ ত্ত্ব ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဝိညာဏယုံဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတာပါပဲလို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးဆင်ရှင်သုံးသပ်နှလုံးသွင်းတော်မူခဲ့ပါလေအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းတော်မူပြီးတဲ့အခါကျတော့ကဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်ခံအဝိဇ္ဇာတဏှာတရားနှစ်ပါးကြောင့်သံသရာကျင်းလဲတဲ့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာတတ္တနာတဏှာတန်ရောဇနာနာတဏှာနဲ့တွေ့တာနေတယ်တဏှာနဲ့တွေ့တာနေတယ်တဏှာတန်ရောဇနာနာတန်ရောဇနာဆိုတာတွေ့တာနော်ဘယ်ဘုံမှာတွေ့တာသလဲအာယုံကိုတွေ့တာတွေ့တာဘယ်ဘုံမှာတွေ့တာတော့အဲ့ဒီအာယုံကတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့အာယုံကိုဟောရိတနာနဲ့မတွေ့တာဘူးလားတွေ့တာလားဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့အာယုံကိုပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဟောရိအာယုံကိုဟောရိတနာနဲ့တွေ့တာမိလို့မလွတ်ချင်လို့အနာကခန္ဓာကိုလှမ်းပြီးတော့မျောတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာအပေါ်မှာသာတာယာတ္တမဲ့နေတတ်တဲ့သဘောမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အနာကခန္ဓာလည်းမျောเสียရရှိသေးလားအနာကခန္ဓာဘာဖြစ်လို့မျောပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာကိုတွေ့တာလို့မျောတာပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာကိုတွေ့တာလို့အနာဂတ်ခန္ဓာကိုမျောတာပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာကိုတွေ့တာလို့အနာဂတ်ခန္ဓာရာကြောင်းအလုပ်တွေလုပ်နေတာဟုတ်တယ်မလားဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေယနေ့လူချမ်းသာရာကြောင်းအလုပ်တွေလုပ်နေတယ်နိုင်ချမ်းသာရာကြောင်းအလုပ်တွေလုပ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လူချမ်းသာနိုင်ချမ်းသာရာကြောင်းအလုပ်တွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုရင်ဟောဒီပြစ္ဆုတ်ပါကမှာကိုပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့ဟုတ်လားအပြစ်စုံမမတို့ဘလို့ပဲနေရနေရနာဂကြမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေပါမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဘလို့မှမရှိဘူးပြစ်စုံပံမာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့ပြစ်စုံပံမာတော့တို့ဒီတဲ့မကမရတော့ဘူးအနာဂတ်ဒီတဲ့မကများရလို့ရညာကြွတင်ပြီးတော့ဘာလို့တည်းပြင်ဆင်ကြတာဘာနဲ့ပြင်ဆင်လဲဒါနကုသိုလ်နဲ့ပြင်ဆင်တယ်သီလကုသိုလ်နဲ့ပြင်ဆင်တယ်သမထကုသိုလ်နဲ့ပြင်ဆင်တယ်ဘာအတွက်ပြင်ဆင်တော့အနာဂတ်ဘဝအတွက်ပြင်ဆင်နေတာဘာဖြစ်လို့နာဂဘောရတဲ့ပြည့်စုံနေတယ်ပြည့်စုံပါမှာကိုကောင်းကောင်းနေကျင်တာကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြည့်စုံပါမှာကောင်းကောင်းနေကျင်တော့ပြည့်စုံပါမှာနေသင့်တယ်လို့တော့တို့နေခဲ့ရပြီးပြီချမ်းသာသင့်တယ်လို့လည်းချမ်းသာခဲ့ရပြီးပြီဒါပေမဲ့ကျင်တတ်သလားဆိုတော့မကျင်တတ်သေးဘူး
ဘာဖြစ်လို့မကျင်နာတယ်လဲပစ္စုပန်ရဲ့ချမ်းသာမှုဆိုတာဟာပစ္စုပန်မှာပဲနေကုန်ချုပ်သွားမှာအနာဂတ်ထိပါရလားပစ္စုပန်ရဲ့ကြွယ်ဝမှုသည်နာဂတ်ထိပါရလားပစ္စုပန်ရဲ့ချမ်းသာမှုသည်နာဂတ်ထိပါရလားပစ္စုပန်ရဲ့စည်းစိမ်သည်နာဂတ်အတွက်ပါရလားဒီတော့ပစ္စုပန်စည်းစိမ်ကိုခံစားရတာကျင်နဲ့နေတဲ့အခါကျတော့အနာဂတ်မှာလည်းပဲအလားတူစည်းစိမ်မျိုးပြန်ပြီးတော့ခံစားခြင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်ဒီတမကစည်းစိမ်မျိုးလည်းပဲခံစားခြင်းနဲ့ဘသူမှရော့ပြီးတော့မခံစားခြင်းဘူးဟုတ်တယ်မလားပစ္စုပန်မှာဒီစည်းစိမ်တွေခံစားဖို့တယ်ခံစားဖို့သိဖြစ်စေမခံစားဖို့သိဖြစ်စေခံစားခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ပစ္စုပန်မှာခံစားရအောင်သူစူးစမ်းလိုက်မယ်စူးစမ်းလို့မှအဆင်ပြေရင်ပြင်မပြင်ရင်ဘယ်အထိလိုက်ပြီးစူးစမ်းမှာလဲအနာဂတ်အထိလိုက်ပြီးတော့စူးစမ်းနေအောင်မှာပဲစူးစမ်းလဲစူးစမ်းနေကြတာပါပဲဘာလဲစူးစမ်းလဲဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်တွေနဲ့ကြိုးစားနေကြတာတချို့တချို့ပုံကိုယ်တွေများဆိုဝိပဿနာကုသိုလ်နဲ့တောင်ကြိုးစားတာရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားလောက်နေတာကဝိပဿနာရည်ရွယ်ချက်ကအနာဂတ်ချမ်းသာမှုဒါကောမရှိဘူးလားရှိလားအေးတို့ဒီဘဝကတော့မဖို့မရခြင်းလဲနေပါစေဒါပေမဲ့ယခုပြုလုပ်ရတဲ့ယခုကြိုးစားရတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုတဲ့အချင်းကြောင့်နောက်ဘဝမှာနတ်ပြည်နတ်ဌာနမှာနတ်စည်းစိမ်ခံစားပြီးတော့မဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရရပါလို့ဤဆိုတော့နောက်ဘဝအထိလိုက်ပြီးတော့စည်းစိမ်ချမ်းသာမမြော်ဘူးလားမြော်လားမြော်သေးတာပဲဒီလိုမဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်၄မျိုးအပေါ်မှာလောကစည်းစိမ်ခံစားမှုဆိုတဲ့မြောင်းလင်းချက်တည်းမထားဘူးလားထားနေကြလားဘာဖြစ်လို့ထားနေကြသလဲပစ္စုပန်ချမ်းသာကိုလိုချင်လို့ပစ္စုပန်ချမ်းသာကိုတာယာလို့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါပစ္စုပန်ချမ်းသာကိုတာယာတာကတဏ္ဏအနာဂတ်ဘဝအတွက်ပြင်စင်တာကကမ္မဘဝနော်ပစ္စုပန်ချမ်းသာဆိုတာကတခြားလားဒုက္ခဝေဒနာလားဒုက္ခဝေဒနာနော်ဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုမြောင်းလင်းပြီးတော့ဒေသနာတွေဖြစ်နေတာကိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဖို့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုပဲထပ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဖို့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုပဲထပ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဖို့ပဲမျှော်လင့်နေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားသိကြစဉ်းစားကြည့်နော်ဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်ဖို့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယတဏဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဖို့ပဲသူတောင်းတနေတယ်ဒီဒုက္ခဝေဒနာချင်းမလို့ချင်းဘူးဟုတ်တယ်မလားဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယတဏနော်တခါတခါကြတော့ကိုလိုချင်းသလိုကိုလိုချင်းသလိုကိုဖန်တီးသလိုမရတဲ့အခါကြတော့အေးဟောဒီဖြစ်ရလောကရန်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ရှောင်ကျင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလောကရန်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ရှောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာတတ္တရာရသွားတယ်ပါရသွားလဲအဲ့ဒီသက်သာရရသွားတာလေးနဲ့ပဲကျင့်တတ်သွားတယ်ဥပိ္ပခာဝေဒနာပစ္စယတဏဘာဝေဒနာပဲပေါ်ပေါ်ပစ္စုပ္ပန်မှာဘာဖြစ်တော့တဏဖြစ်တာကိုဒီလိုမလားအဲ့ဒီဝေဒနာကိုမျောလင်းကြတဲ့တဏတွေဖြစ်တယ်ဝေဒနာကိုသာယာပြီးတော့တဏတွေဖြစ်တယ်ဝေဒနာကိုစွန့်လန်းပြီးတော့တဏတွေဖြစ်တယ်ဒီဝေဒနာကဘာကြောင့်ဖြစ်ဖသကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖသဘာကြောင့်ဖြစ်သလာယရဏခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာဒီတော့ဝေဒနာဆိုတဲ့ပစ္စုပန်အကြောင်းဘက်ကနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သလာယရဏဖာသဝေဒနာဒီတရားသုံးမျိုးမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားတရော့တွေဘလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားသုံးမျိုးပါလေတဏှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားသုံးမျိုးဒီလိုမလားအတိတ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကဝိညာဉ်ရဲ့နာရဲ့ရုပ်ရဲ့ပစ္စုပန်အကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဏှာရဲ့နောက်ကြောင်းကိုပြန်လိုက်ကြည့်လိုက်တော့တဏှာကိုသဘောပေါက်အောင်ပြောတော့မယ်ဆိုရင်သလာယရဏဘာမှဖြစ်မယ်ဖသဘာမှဖြစ်မယ်ဝရဏဘာမှဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်တဏှာရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့သလာယရဏဖသဝေရဏဒီတရားသုံးမျိုးကိုဟောထားတာပါအားလုံးပေါ်လိုက်တော့မှပါလေဝိညာဉ်ရဲ့နာရုပ်ရဲ့သလာယရဏရဲ့ဖသရဲ့ဝေဒနာရဲ့ဖရာလောင်းတော်ကြီးစင်ရှင်နှလုံးသွင်းတော်မူစဉ်တုန်းကအတိတ်အကြောင်းနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးဆက်သွယ်ပုံကိုလည်းပဲတစ်မျိုးစဉ်းစားပုံရပါတယ်အဲ့ဒါမလားပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းဆက်သွယ်ပုံကိုလည်းပဲတစ်မျိုးမစဉ်းစားဘူးလားစဉ်းစားလား
အတိတ်ကြောင့်ပြစ္ဆောပန်ကျော်ဆက်တဲ့ပုံကြတော့အကြံဝင်စဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့အာလုံးချုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဗာလဲဝိညာဉ်တွေ့တယ်နာမ်တွေ့တယ်ရုပ်တွေ့တယ်ပြစ္ဆောပန်ဘဝကနေပြီးတော့အနာဂတ်ဘဝရဖို့ရန်အတွက်အနာဂတ်ရဲ့အကြောင်းတနည်းအားဖြင့်ပြောတော့ပြစ္ဆောပန်ဘဝမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတဏှာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသဘောပေါက်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခြေခံဘက်ကနေစားကြည့်တော့သလာယရဏကနေစားကြည့်တယ်ပြီးတော့မှဖတ်တာတွေ့တယ်ပြီးတော့ဘုရဏာတွေ့တယ်ဒီတရား၃မျိုးခြေခံထားလို့ဒီတဏှာဖြစ်နေတာပါလားဟုတ်တယ်မလားဝိညာဏရောခြေခံလို့တဏှာဖြစ်တာဆိုတာကမှန်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်မမှန်ဘူးเนาะအသေးစိတ်ပြောကြည့်အသေးစိတ်မြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သလာယရဏရဲ့ဖတ်တာရဲ့တဏှာရဲ့ဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့အခုနဝိညာဏယုံထက်ကတရားတွေကိုပဲသာမညာစကားကနေဝိသေသအဖြစ်နဲ့ခွဲထုတ်ပြလိုက်တော့မှဟောဒီတရားတွေကြောင့်ဒီတဏှာတွေဖြစ်နေတာပါလားဒီလိုသဘောပေါက်တာကိုဒီလိုမဟုတ်လားတဲ့ကောင်းပြီဒါဖြင့်နောက်ဆုံးကဏ္ဍကိုချုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပစ္စုပန်ရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုစဉ်းရင်းချကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေသွားတွေ့လဲဝိညာဉ်တွေ့တယ်နာယုံတွေ့တယ်သလိုက်ရဏတွေ့တယ်ဖတ်တာတွေ့တယ်ဝရဏာတွေ့တယ်ဒါနောက်ဆုံးစင်ရင်တင်လိုက်တာစင်ချုပ်လိုက်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပရမမြင်တဲ့အမြင်ကတစ်မျိုးနောက်ဆုံးစင်ချုပ်လိုက်တော့ဒီတရားငါးမျိုးသွားတွေ့ပါတယ်နော်အဲ့ဒီတရားငါးမျိုးသွားတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာမျက်စိကနေအစဉ်ကိုကြည့်တတ်ကြည့်တိုင်းဝရဏာတဏ္ဍာမြင်စိတ်ဖတ်တာဝရဏာတဏ္ဍာကြားစိတ်ဖတ်တာဝရဏာတဏ္ဍာနာစိတ်ဖတ်တာဝရဏာတဏ္ဍာစားစိတ်ဖတ်တာဝရဏဒနာတွေ့သည်စိတ်ဖတ်တာဝရဏဒနာတွေ့တော်စိတ်ဖတ်တာဝရဏဒနာမြန်မာလိုပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်တယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်ပြီးတော့ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အားထုတ်တယ်ဒီလိုသွားမှာပေါ့ပြောကြည့်စမ်းမြင်တယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အားထုတ်တယ်ဒါပစ္စုပန်အကျိုးကနေပစ္စုပန်အကြောင်းလေးတွေဆက်သွားပုံလေးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြောကြည့်စမ်းပြန်ပြောပါဦးမြင်တယ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အားထုတ်တယ်ခင်တဲ့တဏှာပေါ်လာပြီးရင်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းဒီတိုင်းရက်နေမှာလားဆွဲလန်းတဲ့သဘောဖြစ်မှာလားဆွဲလန်းပြီးရင်လည်းဒီတိုင်းရက်နေမှာလားနောက်တစ်ခုရဖို့ဆက်ကြိုးစားနေမှာလားနောက်တစ်ခုရဖို့ဆက်ကြိုးစားတာကကာမဘဝဆွဲလန်းတာကဥပါဒံခင်တာကတဏှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့အစင်းကလေးတစ်ခုမြင်တယ်မြင်တာနဲ့ตาရပြီမြင်တာနဲ့ตาရတယ်ตาရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဈာကံကဝေဒနာခံစားမှုရှိလို့ကျင့်တတ်မှုဖြစ်တာตาရမှုဖြစ်တာခံစားမှုရှိလို့ကျင့်တတ်မှုဖြစ်တာကျင့်တတ်မှုဖြစ်လို့နောက်ထပ်ပြန်ရအောင်ကြိုးစားတာเนาะခံစားတာကဝေဒနာကျင့်တတ်တာကဒနာပြန်ကြိုးစားတာကကမ္မဘဝနံပါတ်2ကွက်ကနေနံပါတ်3ကွက်ကုလာပြီเนาะခေါင်းကြီးတို့ယောဂီတွေမျက်ချင်မပြတ်စေနဲ့ကောင်းပြီဒါဖြင့်နာဂနေတန်ကိုကြားတဲ့အခါကြားတော့ဘလို့ဆက်တော့ကြားတယ်တွေးကြည့်တယ်ခံစားတယ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်နာတဲ့အခါကြားတော့လည်းနာတယ်တွေးကြည့်တယ်ခံစားတယ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်နာတယ်ဆိုတာကိုရှူဆိုင်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်နော်ရှူဆိုင်တယ်တွေးကြည့်တယ်ခံစားတယ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့နံပါတ်၄ကပါလေစားတယ်တွေးတည်တယ်ခံစားတယ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အားထုတ်တယ်ဘယ်နှမျိုးလဲ6မျိုးပါဠိလိုတော့ဗာလဲသာလာယရဏဖတ်တာဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝဒါတဏှာသွားရလမ်းကြောင်းနေသွားရလမ်းကြောင်းလဲတဏှာသွားရလမ်းကြောင်းနေဘယ်ကိုဥတည်သွားနေတာလဲအနာကခန္ဓာ5ပါးကိုဥတည်သွားနေတာဟုတ်တယ်မလားပရမတိတ်အဝိဇ္ဇာလမ်းကြောင်းကနေပြစ္ဆုတ်ပါဘုရားမရောက်ဘူးလားရောက်လာခဲ့ဘယ်လမ်းကြောင်းကနေရောက်လာခဲ့တော့အဝိဇ္ဇာလမ်းကြောင်းကနေရောက်လာခဲ့ပြီပြစ္ဆုတ်ပါဘုရားရောက်လာခဲ့ပြီအဲ့ဒီကနေဘယ်လမ်းကြောင်းကိုဆက်သွားနေတော့တဏ္ဍာလမ်းကြောင်းဆက်သွားနေတယ်အဲ့ဒီကနေဘယ်ရောက်အောင်သွားမှာလဲအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးဇာတိဆိုတဲ့စီရောက်အောင်သွားနေတာနော်တတ္တဝါတွေဟာအတိတ်ကနေအဝိဇ္ဇာနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါစီရောက်လာတယ်ပိစ္ဆုတ်ပါတဏှာကနေနာကဇာတိဖြစ်အောင်ပုတ်ပင်းနေတယ်အတိတ်အဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ပိစ္ဆုတ်ပါဘဝရောက်လာတယ်ပိစ္ဆုတ်ပါတဏှာနဲ့အနာကဇာတိစီရောက်အောင်သွားနေတယ်ဒါအသည်ဖြင့်တန်ត្រခီးတယ်ဒီပဲဒီကမတ္တန္တတန်ត្រနော်
ဒီကမ္မဒါနသန္တာသန္တာခေးရှည်သွားနေတဲ့ခေးရှည်သွားပုံကိုယ်တွေဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေနော်ဟုတ်ပြီဒါဖြစ်ရင်အဲဒီလိုခေးရှည်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘလို့ဖော်ပြပြီးတော့သွားနေတယ်လဲလို့မေးရင်တော့အတိတ်တုန်းကဖော်ပြခဲ့တာကတော့အဝိဇ္ဇာပေါ့သို့သောအဝိဇ္ဇာကဒီရောက်ပို့ပေးလိုက်တာပို့ပေးလိုက်တာဒီကနေ့ရှစ်ဆက်သွားဖို့ရတဲ့ဘလို့ကိုဖော်ပြရမလဲဆိုရင်တော့တဏ္ဍာကိုဖော်ပြဒါကြောင့်တဏ္ဍာဒုတိယပရိသောလို့ဒီလိုလဲဟောထားတယ်တဏ္ဍာဒုတိယပရိသောဒီကမ္မဒါနသန္တရာရောက်လာတဲ့အချိန်ကလေးမှာမျက်စိတန်ငယ်နားတန်ငယ်လေးနဲ့ငါဘလို့ဖော်လို့ရပါမလဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့အဖို့ကောင်းဘလို့သွားတွေ့တဏ္ဍာသွားတွေ့အဲ့ဒီတဏ္ဍာအဖို့ကောင်းအဖို့လုံးလိုက်တာဘယ်ရောက်အောင်သွားအနာဂတ်ဇာတိရောက်အောင်မတော်ဘူးလားသွားလားအဲ့ဒါအသိပင်သန္တရာရှည်သွားတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်တဏ္ဍာဒုတိယပရိသောဒီကမ္မဒါနသန္တရာလို့ဘုရားရှင်ကတော့မဲကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တာမဟုတ်လားတက္ကမိတာပြည့်လို့ရှိရင်စားတယ်တွေးတယ်ခံစားတယ်မြင်တယ်ဆွဲခင်တယ်ဆွဲလန့်တယ်အားထုတ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကာယကြီးနဲ့တွေးတိစာယုံနဲ့တွေးတဲ့အခါကျတော့တွေးတယ်လို့ပဲထားလိုက်တော့เนาะတွေးတယ်ထိတယ်ခံစားတယ်တွေးကြတော့ခွဲလိုက်ပေါ့เนาะဘောရာချင်းတွေးနေတော့ခွဲလိုက်တော့တွေးတာကကာယဝิญญေစိတွေးတိစိထိတာကဟတာခံစားတာကဝေဒနာခေနာကတဏဆွဲလန်းတာကဥပါဒံအာထုတ်တာကကာမဘဝဖယ်သွားနေကြတာတော့အနာကဇာတိစီရောက်အောင်သွားနေကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားတွေ့တယ်ထိတယ်ခံစားတယ်တွေ့ဒီစိတ်ကိုတွေ့တယ်လို့ပြောလိုက်တွေ့တယ်ဖဒကထိတယ်ဒါကိုပြောလိုက်တော့တွေ့တယ်ထိတယ်ခံစားတယ်ခင်းတယ်ဆွဲလန်းတယ်အားထုတ်တယ်ပြန်ပြောတွေးတယ်ထိတယ်ခံစားတယ်ခင်းတယ်ဆွဲလန်းတယ်အားထုတ်တယ်နောက်တစ်ခုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မနောဆိုတဲ့ဘဝင်စိတ်မှာအပြင်မှာတွေးတော့စရာအယုံတွေတွေးလိုက်တယ်တွေးအယုံတွေနဲ့တွေးတိလိုက်တဲ့အခါကျတော့တွေးတယ်ပေါ့နော်ဘာလဲလဲတွေးတယ်ဖတ်တာကဘာလဲထိတယ်ဝေဒနာကခံစားတယ်တဏှာကခင်တယ်ဥပါဒံကဆွဲလန်းတယ်ကာမဘဝကအာထုတ်တယ်အာလုံးပေါင်းလိုက်တော့တွေးတယ်ထိတယ်ခံစားတယ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်ပြန်ပြောတွေးတယ်ထိတယ်ပစ္စုပန်မှာဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဝิญญาณရောက်ကိုပြောမကောက်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားတွေးတယ်ထိတယ်ခံစားတယ်ခင်တယ်ဆွဲလန့်တယ်အားထုတ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာစဉ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်လာခဲ့တဲ့အတွဲဘောင်းတို့ပြိတ္တတွေအနာဂတ်ဘဝမရောက်ဘူးလားရောက်အဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့နေရာမှာအဓိကလက်သက်တရားခန္ဓာတွေတခြားလားတဏှာလားတဏှာဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာတဏှာရဲ့သဘောလေးကိုနည်းနည်းလေးချက်ပြောဖို့လိုလာပြီနော်တဏှာကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုရင်တဏှာက3မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါဘယ်နှမျိုးရှိလဲစောစောတုန်းကပြောတာက2မျိုးကာမတဏှာရဲ့ဘဝစောစောတုန်းကစောစောတုန်းကပြောတာကကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာအခုလက်ဒီတဏှာပဲပြန်ပြောမှာပါပဲဟုတ်တယ်မလားတဏှာ3မျိုးဘယ်လိုတွေတော့ကာမတဏှာရဲ့ဘဝတဏှာရဲ့ဝိဘဝတဏှာရဲ့နော်ကာမတဏရဲ့ဘဝတဏရဲ့ဝိဘဝတဏရဲ့ကာမတဏဆိုတဲ့နေရာမှာကာမဆိုတာကတကယ်ကတော့တဏကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်အာယုံကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာအာယုံကိုကာမလို့ယူလိုက်ပေါ့အဲ့ဒီအာယုံကဘယ်အာယုံတွေလဲလို့မေးလို့ရှိရင်အစင်အတန်အနံအယတာတွေ့သည့်စင်ညာနော်ဒီဒီရထားလိုက်ကြံတွေးစရာသရာကဘုန်းကြီးတို့ပြိသက်တွေကြံတွေးစရာလို့သာပြောတာဒီငါးပါးကိုပြန်တွေးနေတာဟုတ်တယ်မလားတွေးတယ်တွေးတယ်သရာဘလို့ကိုတွေးနေတော့ဒီငါးကားဒီငါးပါးကိုပဲပြန်တွေးနေကြတာမလားနော်အဲ့တော့ဆင်းအကြောင်းတွေးတယ်အတန်အကြောင်းတွေးတယ်အနှံ့အကြောင်းတွေးတယ်ယတာအကြောင်းတွေးတယ်ဒုတိယစရာအကြောင်းတွေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီငါးပါးကိုပြန်တွေးနေတာမဟုတ်လို့ကြံတွေးစရာကိုသိကြမထဲတော့ဘဲနဲ့ဒီငါးပါးကိုတည်ယူလိုက်အဲ့ဒီငါးပါးကိုတည်ယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီငါးပါးသည်
အဲ့ဒီငါးပါးအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဝေဒနာကိုမြှောက်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီငါးပါးကိုသာယာတက်မဲ့နှိမ့်သက်တဲ့တဏှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအစင်းကိုသာယာတယ်အစင်းကိုခင်တယ်အတန်ကိုသာယာတယ်အတန်ကိုခင်တယ်အနတ်ကိုသာယာတယ်အနတ်ကိုခင်တယ်အယတာကိုသာယာတယ်အယတာကိုခင်တယ်တွေးတိစရာလေးကိုသာယာတယ်တွေးတိစရာလေးကိုခင်တယ်တဏှာရဲ့အာယုံအပြုတ်ခံရတဲ့အာယုံနှစ်ပါးရှိတော့အဲ့ဒီ၅ပါးကိုပဲတဲ့ဟောရီတဏကလေးတိုးပွားအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့တတ္တိရှိလို့အဲ့ဒီ၅ပါးကိုကာမဂုဏလို့ဒီလိုခေါ်တာကာမစရာကတဏကာမစရာကတဏတဏကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်နော်အာယုံကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်ပြောပြခဲ့ပြီနော်အခုဒီနေရာမှာကာမစရာကတဏဂုဏစရာကပွားအောင်လုပ်ပေးနေတာကာမစရာကဘာလဲတဏကုဏသရာကပေါအောင်လုံပေးနေတာတဏှာလေးတွေတိုးပေါအောင်လုံပေးနေတာဘလူတွေကတိုးပေါအောင်လုံပေးနေတော့အစင်းကလည်းတိုးပေါအောင်လုံပေးအစင်းလေးကိုမမြင်ရရင်တဏှာမဖြစ်သေးဘူးအစင်းကလေးကိုမြင်လိုက်တော့မှအတဏှာဖြစ်သွားတာကိုဒီလိုမလားအတန်ကလေးမကြားရရင်နေနိုင်သေးတယ်အတန်ကြားလိုက်တော့မနေနိုင်တော့ဘူးအနံကလေးမရှုပ်ရှဲရရင်နေနိုင်သေးတယ်ရှုပ်ရှဲရတော့မနေနိုင်တော့ဘူးအရသာလေးမစားရသေးရင်နေနိုင်သေးတယ်စားရတော့မနေနိုင်တော့ဘူးเนาะမစားဘူးတဲ့အစားအစာတောင်းတတယ်ဆိုတာမရှိဘူးစားဘူးသွားရင်အဲတောင်းတသွားပြီဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဟောရီအရသာသည်ဘာကိုတိုးပွားအောင်သူလုပ်ပေးတတ်တော့တဏှာဆိုတဲ့ကာမကိုတိုးပွားအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တယ်ဒါကြောင့်သူကကာမဂုဏလို့ခေါ်တာတွေးတိဇာယုံကလေးကလည်းပဲသူကမတွေးတိရရင်ရသေးတယ်တွေးတိပြီးသွားရင်နေနိုင်လားတဏှာကလေးတွေမတိုးဘူးလားတိုးနေတွေးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်မတွေးထည့်လို့မနေနိုင်နော်မြင်ဖို့တဲ့အာယုံမကြည့်ဘဲမနေနိုင်ကြားဖို့တဲ့အာယုံနားမထောင်ဘဲမနေနိုင်ဟုတ်တယ်မလားနားမှုတဲ့အာယုံမရှုရှာဘဲမနေနိုင်စားဖို့တဲ့အာယုံမစားဘဲမနေနိုင်တွေးထည့်ဖို့တဲ့အာယုံမတွေးထည့်ဘဲမနေနိုင်လောကကြီးမှာဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတာကာမဘုံကာမလောကကာမပုဂ္ဂိုလ်ကာမတ္တဝါတွေမှာဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလားကာမတွေဘယ်နည်းနဲ့တိုးပွားနေတယ်မင်းဒီအာယုံ၅ပါးကြောင့်တိုးပွားနေတာဒီအာယုံ၅ပါးသာမရှိရင်ဒီကာမတိုးပွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီတဏတိုးပွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်အဲဒါကြောင့်ဟောရီတဏဟောရီကာမဘာကြောင့်တိုးပွားနေတယ်လဲဒီအာယုံ၅ပါးရှိလို့တိုးပွားနေတာအဲဒါကြောင့်ဟောရီအာယုံ၅ပါးသည်ဟောရီတဏတိုးပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းမလို့ကာမနဲ့ဂုဏကာမကတဏဂုဏကတိုးပွားအောင်ပြုလုပ်ပေးနေတာတဏှာတွေတောပေါင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့အစင်းအတန်အနတ်အရသာတွေ့ရစီရအဲ့ဒီ၅မျိုးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲကာမဂုဏမြန်မာလိုပြောလိုက်တော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားပြောကြည့်စမ်းအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကာမဂုဏ်တရားဆိုတာကကာမဂုဏ်เนาะကာမကိုတောပေါင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့အာယုံ၅ပါးအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးမိမိတို့ရဲ့ပါဝင်ခြင်းမှာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးသည်သားလည်းပဲကာမဂုဏပဲသမီးလည်းကာမဂုဏပဲဇနီးလည်းကာမဂုဏပဲခင်ပွန်းလည်းကာမဂုဏပဲကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းကာမဂုဏပဲကြည်ကျင်စရာကောင်းတဲ့ကိုယ်ကြည်ကျင်တဲ့အရာမှန်သမျှသည်ကာမဂုဏကိုယ်နားထောင်ခြင်းတဲ့အရာမှန်သမျှသည်ကာမဂုဏကိုယ်ရှုရှားခြင်းတဲ့အရာမှန်သမျှသည်ကာမဂုဏကိုယ်စားခြင်းနဲ့အရာမှန်သမျှသည်ကာမဂုဏကိုတွဲထည့်ခြင်းနဲ့အရာမှန်သမျှသည်အလုံးကကာမဂုဏကာမဂုဏနေကြည့်ပဲနော်အဲ့တော့ကာမဂုဏကာမဂုဏဆိုတာတခြားသောကဝေးလာလားမတွဲနဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏတရားဆိုတာကိုယ်ပောင်ခြင်းမှာကိုရှိနေတယ်မင်းပြင်ခန္ဓာမှာကောမရှိဘူးလားရှိမှန်နဲ့ပြန်ကြည့်ကာမဂုဏနေတွဲလိုက်ဟုတ်တယ်မလားမှန်နဲ့ပြန်ကြည့်ဘာတွဲမှာလဲကိုယ်ရုပ်ပုံမှန်တရားနေကြည့်ပြီးတော့ကျင့်တတ်နေရင်ကိုယ်ပုံမှန်တရားလေးဒီကျင့်တတ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကျင့်တတ်တာကတဏ္ဍာကျင့်တတ်အောင်ပြုလုပ်ပေးတာကကိုယ်ပုံမှန်တရားဒါကြောင့်ကိုယ်ပုံမှန်တရားဒီဘာဖြစ်သွားလဲကာမဂုဏ်ဖြစ်သွားတာပဲဒီလိုမလားကို့အတန်ကလေးကိုပြန်နာထောင်ကိုယ်အနာကိုသချင်းလေးဆိုကြည့်ပြန်နာထောင်ကြည့်သဘောမကြဘူးလားကြလားကို့အတန်ကလေးဒီတခြားလားတဏ္ဍာကိလေသာဒုဗ္ဗာကြောင့်တရားလေးလားတဏ္ဍာကိလေသာဒုဗ္ဗာကြောင့်တရားလေးကျင့်တတ်နေတာကတဏ္ဍာကိုယ့်ရဲ့အတန်ကလေးကဂုဏကိုယ့်ရဲ့အတန်ကလေးကကာမဂုဏကာမဂုဏဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ့်တဏ္ဍာမှာတဏှာတွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့တရားတွေကအပြင်းမာသာရှိတယ်လို့မထင်နဲ့
ကိုယ်တဏ္ဍာမှာလည်းမရှိဘူးလားရှိလားရှိတာပဲနော်အဲ့ဒီကာမဂုဏတဲ့ကာမဂုဏတရားကလေးတွေကိုကာမလို့ပဲလဲမခေါ်နိုင်ဘူးလားခေါ်နိုင်တာတဏ္ဍာကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်လို့အာယုံ၅ပါးကိုလည်းကာမလို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်နှစ်မျိုးခေါ်နိုင်တယ်နော်ပါဠိလိုတော့ဝတ္ထုကာမနဲ့ကိလေသာကာမပေါ့မိမိတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တဏ္ဍာကကိလေသာကာမအာယုံ၅ပါးကဝတ္ထုကာမဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကာမကိုကြောင်းပြုပြီးတော့တဏှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတဏှာဒီကာမတဏှာဟောပြောင်းသွားပြီနော်စောစောတုန်းကကာမကုဏဆိုတဲ့သကလုံးလေးကတဏှာဒီကာမအခုကျတော့ပြောင်းသွားပြီအာယုံ၅ပါးကကာမသူ့ကိုသဘောကြသာယာတ္တမဲ့နေတ္တာကတဏှာအာယုံ၅ပါးကကာမသူ့ကိုသာယာတ္တမဲ့နေတ္တာကတဏှာတကုပ်ပေါင်းလိုက်တော့ကာမတဏှာကာမတဏှာဆိုတာဘယ်လိုလဲတော့တဏှာတဏှာကိုကာမတဏှာလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကာမတဏ္ဍာလို့ခေါ်လဲကာမကိုသဘောကြလို့ကာမတဏ္ဍာဘာလဲကာမကိုသဘောကြလို့ကာမတဏ္ဍာကာမဆိုတာဘယ်လိုလဲတော့ဒီနေရာမှာကာမကဘယ်လိုလဲတော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုံတရားအစင်းလဲကာမအတန်လဲကာမအနတ်လဲကာမအရသာလဲကာမဒွိဋ္ဌိစရာလဲသူတို့ဘယ်အချိန်မှာကာမဆိုတဲ့နာမည်ရသွားတယ်လဲတဏ္ဍာနဲ့သာယာတဲ့အချိန်မှာကာမဆိုတဲ့နာမည်ရသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားတဏှာနဲ့မသားရမချင်းသူတို့ဒီကာမဆိုတဲ့နာမည်ရရလားဘယ်အချိန်မှာကာမဆိုတဲ့နာမည်ရသွားလဲအဲတဏှာနဲ့သားရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီကာမနော်သူ့ကိုသားရတာလဲကာမဒီလိုမလားအဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာတဏှာလုံးသုံးလိုက်တဲ့ရွဲ့ကာမဆိုတဲ့စကလုံးကဟိုဘက်ရောက်သွားတယ်အာယုံ၅ပါးကကာမသားရတာကတဏှာပြောကြည့်စမ်ဒါကိုပေါင်းလိုက်တော့ကာမတဏ္ဍာဒီလိုမလားအာယုံ၅ပါးကကာမသာယရကတဏ္ဍာနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ပြန်ပြောကြည့်စမ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဟောပြီကာမတဏ္ဍာအဲ့ဒီကာမတဏ္ဍာလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေအကယ်၍သာသောတာပန်မဖြစ်သေးဘူးဆိုဒိဋ္ဌိကောင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်မလဲကာမတဏ္ဍာနဲ့ရှင်တွဲနေတာကသက္ကာယဒိဋ္ဌိဒီလိုမဟုတ်လားကာမကိုသာယာတဲ့ဆိုကြဲကောကဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေရုပ်နာဆိုတဲ့အမြင်သာရှိနေရင်သာယာတဲ့စိတ်ပေါ်ပါ့မစဉ်းစားကြည့်နော်အစင်းကလေးတည်ရုပ်အတန်ကလေးတည်ရုပ်အနတ်တည်ရုပ်အရသာတည်ရုပ်တွေးရစရာတည်ရုပ်ရုပ်ကိုရုပ်ပါပဲလို့သာသိရင်ဒီတဏ္ဍာဖြစ်ပါဘယ်မြင်တဲ့တဏ္ဍာပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမြင်ရှိလို့တဏှာဖြစ်တာပေါ့စဉ်းစားကြည့်နော်ဒါကသားပဲဒါကသမီးပဲဒါကဇနီးပဲခင်ပွန်းပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲဆိုတဲ့အမြင်မရှိရင်ဒီတဏှာဖြစ်ပါမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလေးကိုပဲကြည့်ဒါလေးကမျက်နှာဒါလေးကလက်ဒါလေးကခြေတော်ဒါလေးကဇံမင်းဒါလေးကမျက်လုံးဒါလေးကမျက်ခုံးအဲ့ဒီတော့ပုံမှန်တရပညာကိုစိတ်ထဲမှာမတတ်မှတ်ဖဲနဲ့ဟောဒီတဏှာဖြစ်ပါမလားပုံမှန်တရပညာကိုကိုထင်ရမြင်ရတတ်မှတ်လိုက်တာကဒိဋ္ဌိပါရိတိတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ပြညတ်တာလည်းပဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိယောက်ျားမိန်းမလို့သတ်မှတ်တာလည်းပဲဒုဗ္ဗောင်ကခြေလက်မျက်လုံးမျက်ခေါင်းလို့သတ်မှတ်တာလည်းပဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိအခြေခံမရှိဘဲနဲ့ဒီတဏပေါ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ကာမတဏဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တဏှာဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီလို့ပြောလိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပုဂ္ဂိုလ်လို့မြင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့မြင်တာကဒိဋ္ဌိတာယာတ္တမဲ့နေတာကတဏှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့မြင်တာကဒိဋ္ဌိတာယာတ္တမဲ့နေတာကဘာဒိဋ္ဌိတုံးသက္ကာယဒိဋ္ဌိဘာတဏှာတုံးကာမတဏှာဘယ်ပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိတုံးအာယုံ၅ပါးအပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိနော်ဘယ်ပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့တဏှာပါလေအာယုံ၅ပါးအပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့တဏှာဒါကြောင့်သက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကာမတဏှာဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်မှန်တာနော်ဗါတယ်လေသက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာကာမတဏှာဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်အချိန်အနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့စွဲတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကာမတဏှာဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်နော်ဒီတော့ကာမတဏမရှိစေချင်ပါဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကဘယ်လိုလုပ်မလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါဆိုတဲ့အမြင်မဖြစ်စေနဲ့
အခြေခံဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆောင်းရရှောင်းရနော်ဆောင်းရရှောင်းရအေးကာမတဏှာလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဒီကာမတွေတိုးပွားနေတယ်ဒီအာယုံကြောင့်ဒီကာမတွေတိုးပွားနေတာဒီကာမတွေဒီတဏှာတွေမတိုးပွားငါဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိအမြင်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားဘာကြိုးစားရမှာလဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိအမြင်မှားသောအမြင်ရှိနေသည်များကာလပတ်လုံးဒီကာမတဏဘယ်တော့မှမကင်းဘူးကင်းပါမလားဒီကာမတဏကင်းကျင်ပါတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိအမြင်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားသက္ကာယဒိဋ္ဌိအမြင်မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲအမှန်ကိုမှတတ်သိအောင်ကြိုးစားဒီလိုမလားယောက်ကိုယုံမှန်သိအောင်ကြိုးစားနာမ်ကိုနာမ်သိအောင်ကြိုးစားဝေဒနာကိုဝေဒနာမှသိအောင်ကြိုးစားစိတ်ကိုစိတ်မှသိအောင်ကြိုးစားမြင်လဲရတာကတခြားလားအစင်းလားမြင်တာကတခြားလားမြင်စိတ်လားသာယတံအေခံစားရတာကတခြားလားဝေဒနာလားဒီတော့ယောက်ကိုယောက်နေရမှာပဲထားယောက်ကိုယောက်တိုင်းမဲ့သိစိတ်ကိုလည်းစိတ်တိုင်းမဲ့သိဝေဒနာကိုလည်းဝေဒနာတိုင်းမဲ့သိမယ်ဆိုရင်သလာရဏပစ္စယဖတ်တော့ကုသိလားအဲသလာရဏပစ္စယဖတ်တော့ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဒါကတော့သွားမယ်တော့ဝေဒနာပစ္စယတဏကုသိလားဘာဖြစ်လို့တော့အမှန်ကိုအမှန်တမ်းသိသွားလို့ဒီလိုမလားအဲ့ဒီတော့တဏှာမဖြစ်ချင်ပါဘူးဆိုရင်ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကဘလုံးနည်းနဲ့ကာကွယ်ပေးမလဲအမှန်ကိုမှန်တဲ့အောင်ကြိုးစားယောက်ကိုယမတိအောင်ကြိုးစားနာမ်ကိုနမတိအောင်ကြိုးစားသားကိုကြည့်နေပေမဲ့သားလိုသဘောမထားနဲ့ယုံနာလိုသဘောထားသမီးကိုကြည့်နေပေမဲ့သမီးလိုသဘောမထားနဲ့ယုံနာလိုသဘောထားဒုပောင်ကချင်လဲပေမဲ့ဒုပောင်ကချင်လဲလိုသဘောမထားနဲ့ယုံနာလိုသဘောထားဒီလိုမဟုတ်လားနာရာလေးကလည်းယုံနာကျင်နာလေးကလည်းယုံနာကြိုက်တာလေးကလည်းဘူတာလေးကလည်းအေးဒါလေးကလည်းတလောလောတရရသွားနေတာလဲထိုင်နေတာလဲစားတာနဲ့စားနေတာလဲနေရကယုံနာမတဘဗာတရားတွေရှိတော့အဲ့ဒါကိုပဲဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲငါပဲသူပဲလို့သွားယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာမတဏှာလေးဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်ကာမတဏှာမဖြစ်ချင်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါငါဆိုတဲ့အဆက်ပြောင်းအောင်လို့အဲ့ဒီအဆက်ပြောင်းချင်ပါတယ်ဆိုရင်အမှန်မြင်အောင်လို့အမှန်မြင်တဲ့အခါကျတော့အမှန်တရားဆိုတာကယုတ်တရားနန္ဒရာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့ဒါအမှန်တရားပဲဒီလိုမဟုတ်လားတဏ္ဍာတတ်ချင်ရင်လည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ပြက်မြင်အောင်ကြည့်ဒိဋ္ဌိတတ်ချင်ရင်လည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ပြက်မြင်အောင်ကြည့်အတူတူပဲเนาะအတူတူပဲတဏ္ဍာတတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဗာမြင်အောင်ကြည့်ရမှာလဲခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ပြက်မြင်အောင်ကြည့်ဒိဋ္ဌိတတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဗာမြင်အောင်ကြည့်ရမှာလဲဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြည့်။ဘာဖြစ်လို့တော့အကြောင်းကဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဟုတ်တယ်မို့လား။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာဘာဖြစ်တော့။ဗာဒနာဖြစ်တော့ကာမဒနာဖြစ်တယ်။အစင်ကလေးဖြစ်လာသားရတယ်ကာမဒနာ။အစင်ကလေးကိုအစင်လိုမြင်လို့သားရတာလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မြင်တဲ့သားရတာလား။အဲမြင်လိုက်တာကအစင်ထင်လိုက်တာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva သားရတာကတဏ္ဍာကြားလိုက်တာကအတန်ထင်လိုက်တာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva သားရတာကတဏ္ဍာအဲ့ဒါဗာဒနာတော့အဲ့ဒါကာမတဏ္ဍာပဲဒီလိုမလားအဲ့ဒီတော့ကာမတဏ္ဍာကာမတဏ္ဍာဆိုတာကဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေဒီအာယုံ၅ပါးကိုအာယုံအတိုင်းသူ့သဘာဝအတိုင်းမမြင်လို့ကာမတဏ္ဍာတွေဖြစ်နေတာသူနဲ့တွဲဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကဗာဒိဋ္ဌိတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဒီလိုမလားတက်ကောင်းပြီလုံရင်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုသာယာတတ်မဲ့နှစ်သက်ချင်းပြီးကာမတဏ္ဍာရောက်ကြည့်စမ်းကာမတဏ္ဍာအစင်းကိုသာယာရသည်အတန်ကိုသာယာရသည်အနတ်ကိုသာယာရသည်အယတာကိုသာယာရသည်တွိဋ္ဌိစရာကိုသာယာရသည်ကာမတဏ္ဍာနောက်တဏ္ဍာတစ်မျိုးကဘယ်လိုပါလိဘဝတဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာပညာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုဟောဒီဘဝကြီးကိုသာယာရသည်ဘဝတဏ္ဍာဒီလိုမလားဘာအနေနဲ့ပြောတာလဲပညာအနေနဲ့ပြောတာနော်ကိုရထားတဲ့ဘဝသာယာရပါလေဘဝတဏ္ဍာသို့တော့ဝိပဿနာရှုခွင့်ရှုခွင့်အနေနဲ့ပြောတော့မယ်ဆိုရင်ပညာကြည့်ရမလားပရမတ်ကြည့်ရမလားပရမတ်ကြည့်ရမယ်ဒီတော့ပညာကိုကြည့်တာကသုတ်တန်နည်းပရမတ်ကိုကြည့်တာကအဘိဓမ္မာနည်းဒီလိုခွဲမှတ်ပေါ့နော်ကဲကောင်းမြေဗိဓမာနီးနဲ့ဝိပဿနာရှုထောင့်ကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေဘဝဆိုပေမဲ့တခြားလားယုံနာခန္ဓာတွေလားလူဘဝရလာတာလဲနတ်ဘဝရလာတာလဲ
ခွေးကျန်ကတရိစ္ဆာန်ဖြစ်လာတာလဲအလုံးသည်ယောက်နာခန္ဓာ၄ကြီးပဲအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတာဒီဘဝဒီလိုမလားအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတာဒီယောက်ဖြစ်တာဘဝနာမ်ဖြစ်တာခန္ဓာဖြစ်တာဒီလိုပြောင်းမှန်လိုက်ဒီလိုမလားပညာကောသာဖြောက်ထားနော်ဟုတ်ပြီယောက်တွေဖြစ်လာတာဘဝနာမ်တွေဖြစ်လာတာဘဝခန္ဓာတွေဖြစ်လာတာဘဝအဲ့ဒီဖြစ်လာတာလေးကိုသဘောကျမယ်ဆိုရင်တဏှာဖြစ်လာတာကဘဝသဘောကျတာကတဏှာဖြစ်လာတာကဘဝကျင့်တတ်တာကတဏှာဖြစ်လာတာကဘဝตายရတာကတဏှာဒီလိုမလားမိမိတဏှာမှာနော်ဝေဒနာလေးဖြစ်လာတယ်ဘဝတုတ်ကိုသဘောကျတယ်တဏှာဝေဒနာလေးဖြစ်လာတာသဘောကျတယ်ဘာတဏှာဘဝတဏှာနန္တရားလေးဖြစ်လာတယ်သဘောကျတယ်ဘာတဏှာမြင်စိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်သဘောကျတယ်ဘာတဏှာကြားစိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်သဘောကျတယ်ဘာတဏှာနားစိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်သဘောကျတယ်ဘာတဏှာစားစိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်သဘောကျတယ်ဘာတဏှာတွေးတည်စိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်သဘောကျတယ်ဘာတဏှာရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နာမည်းဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ဖြစ်တာသဘောကျတာလဲနာမ်ဖြစ်တာသဘောကျတာလဲဘဝတဏှာဒီလိုမလားဘဝတဏှာတရာကဘာကိုသဘောကျတာလဲဖြစ်လာတာကိုသဘောကျဖြစ်လာတာသဘောကျတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူပြက်ချင်တဲ့စိတ်ရှိသလားမရှိဘူးလားဖြစ်တာကိုပဲသူလိုချင်တယ်ဒီလိုမလားလုံးဝမပြက်စေချင်ဘူးเนาะအေးမိမိရဲ့သဏ္ဍာန်မှာအမြင်အာယုံကလေးစိတ်အာယုံကလေးမြင်လိုက်လို့ခံစားမှုဝေဒနာလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဝေဒနာလေးနဲ့ပဲတဏီကုန်မဲ့နေရနေရဒီလိုမလားအဲ့ဒီအစင်းကလေးနဲ့အဲ့ဒီအတန်ကလေးနဲ့အဲ့ဒီအရာသာလေးနဲ့အဲ့ဒီအာယုံကလေးနဲ့တွဲထီလလုံးများချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးသဘောကြတဲ့ဒုက္ခဝရဏလေးကျင့်တတ်တဲ့ဒုက္ခဝရဏလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခဝရဏလေးကိုအဲ့ဒီခံစားမှုလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကပြတ်စေချင်တာလားမပြတ်စေချင်ဘူးဘလောက်ကြာကြာနေပဲနေရနေရဒီဝရဏလေးနဲ့နေချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားအပြတ်တောင်းတာလားအဖြစ်တောင်းတာလားကြာကြာဖြစ်လေကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒုက္ခဝရဏလေးဖြစ်လာရင်ကြာကြာဖြစ်လေကြိုက်လေဘာဖြစ်တော့တော့ဒုက္ခအဖြစ်တောင်းတာနေတာကိုနော်သူပြည့်စေခြင်းနဲ့သူကဖြစ်ပါမယ်။သူမပြည့်စေခြင်းနဲ့မဲ့သူကမပြည့်ဖက်နေမှာလား။သူကပြည့်မဲ့တရားကိုကမပြည့်စေခြင်းဘူး။သူကပြည့်မဲ့တရားကိုကမပြည့်စေခြင်းဘူး။ဒီလိုမလား။အဖြစ်ကိုတောင်းတာတဲ့မပြည့်ချင်တာမပြည့်စေခြင်းတဲ့သဘောတွေရှိနေတယ်။ခိုင်လိုက်မယ်၊မြဲလိုက်မယ်၊တည်တန်းလိုက်မယ်လို့ကိုထင်နေတယ်။ဗာဒိတိ။ဒါကြောင့်ဘဝတဏဗာဒိတိနဲ့ရှင်တော့ဖြစ်တာကိုတောင်းတာတဲ့ဘဝတဏ္ဍာသည်ဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်သတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့အဖြစ်ကိုတောင်းတာနေတာဒီလိုမလားအာယုံကလေးတခုပေါ်လာတယ်အစင်းကလေးတခုပေါ်လာတယ်မြင်လိုက်တယ်ခံစားတယ်သဘောကျတယ်တဏ္ဍာအာယုံကိုသဘောကျတာကကာမတဏ္ဍာဖြစ်လာတာလေးကိုသဘောကျတာကဘဝတဏ္ဍာသိမကွာဘူးနော်ပြန်ပြောအစင်းကလေးကိုသဘောကျတာကသူဖြစ်လာတာလေးကိုသဘောကျတာကဘဝတဏမပြတ်စေချင်တာလည်းပဲဘဝတဏဗာဒိတိနဲ့ရှင်သတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တယ်ခိုင်လိုက်မယ်မြဲလိုက်မယ်တည်လိုက်မယ်တန်းလိုက်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုထင်နေတာဒီပင်လည်းရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုထင်တာလည်းသတ္တရဒိဋ္ဌိခိုင်လိုက်ခိုင်ဖို့မြဲဖို့တောင်းတတာလည်းပဲသတ္တရဒိဋ္ဌိပဲနော်ဒီတော့အာယုံကလေးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ကိုကနေပြီးတော့မပြတ်စေချင်ဘူးဘဝတဏနော်အေးမိမိရဲ့သန္ဓေမှာနာရာကျင်နာခဲ့တာခဲ့တာကင်းပြီးတော့နေရထရတာချမ်းသာလိုက်တာနော်ဒါလည်းမနာဘူးကျင်လည်းမကျင်ဘူးကဲလည်းမကဲဘူးဒီချိန်ကလေးမှာတရားထရတာတက်အဆင်ပြေတာပဲဒီပုံစံကလေးနဲ့မြတ်တရားထရမယ်ဆိုရင်တဏှာကြီးလက်ထိုင်နိုင်ပါတယ်နှစ်နာရီလက်ထိုင်နိုင်ပါတယ်မကျင်တတ်ဘူးလားကျင်တတ်ကျင်တတ်ဟောဒီဒုက္ခဝရဏလေးဖြစ်တာကိုကျင်တတ်နေတာမို့လို့ဘာတဏဘဝတဏအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲအရှိသဖြင့်ဆက်ပြီးတော့နေကြပါသေးတယ်ဆိုတာကဗာဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိဒီလိုမလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာတခါတခါသက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်လိုက်တခါတခါသတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်လိုက်ဖြစ်နေတတ်တယ်နော်ဒါလေးတွေသတိထားပေါ့ကြည့်ကောင်းပြီဒါဖြစ်လို့ရှိရင်နံပါတ်3တဏ္ဍာကဗာဒနာဝိဘဝတဏ္ဍာသရာကဘုန်းကြီးတို့ပညာနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟောဒီဘဝကြီးရက်သွားတာကိုကြိုက်တာဒီလိုမလားဘဝမှာဒုက္ခတွေများလုံးတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝကြီးကိုယုံမုန်းလာတယ်ငြင်းဝေးလာတယ်ဆက်ဆုပ်လာတယ်ဒီဘဝကြီးကိုမလိုချင်တော့ဘူးဆိုတာကဉာဏ်နဲ့မလိုချင်ရင်တော့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလား
အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒေါသနဲ့မလို့ကျင်တာဆိုရင်တော့တဏှာအခြေခံတယ်ဘာအခြေခံတော့ဘာတဏှာအခြေခံတော့ဝိဘဝတဏှာဒီလိုမလားဝိဘဝတဏှာဟောဒီခန္ဓာကြီးဒုက္ခရောက်နေတာမမြင်ခြင်းမမကြားခြင်းမမခံစားခြင်းမအဲ့ဒါကြောင့်ဟောဒီဘဝကြီးကိုမြန်မြန်ပြတ်လေကောင်းလေပဲလို့အဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အပြတ်ကိုတောင်းတတဲ့တဏှာသည်ဘာတဏှာဒိဋ္ဌိနေနဲ့ပြောတော့ဘာဒိဋ္ဌိဩစေဒဒိဋ္ဌိဒီလိုမလားကိုကဘလောက်ပဲပြတ်လိုက်မယ်ထင်မိမယ်လို့လည်းအကြောင်းရှိရင်ကျိုးဖြစ်နေအောင်ပါပဲကိုပြတ်စင်ခြင်းနဲ့သူပြတ်မှာလားမပြတ်ပါဘူးဒါကောကမပြတ်သူမပြတ်တာကြီးကိုပြတ်ပါစေပြတ်ပါစေပြတ်ပါစေလို့သွားပြီးတော့တောင်းတနေမယ်ဆိုရင်ဘာတဏှာဖြစ်တော့ဝိဘဝတဏှာဒါဘဝအနေနဲ့ပြောတာနော်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းဝင်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေပညာကြီးရမှာလားပရမတ်ကြီးရမှာလားပရမတ်သရာတရားလားခန္ဓာ၅ပါးလားဝရဏလေးပေါ်လာတယ်မခံစားခြင်းဘူးဒီလိုမလားဒုက္ခဝရဏလေးပေါ်လာတယ်မကောင်းတဲ့ခံစားမှုလေးပေါ်လာတယ်ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်စေခြင်းဘူးเนาะမြ мян ကြီးရပ်သွားခြင်းနဲ့မြ мян ကြီးပြတ်သွားခြင်းနဲ့ဒုက္ခဝရဏလေးပေါ်လာလေဒီဒုက္ခဝရဏကိုမခံစားခြင်းလို့အဲ့ဒီဒုက္ခဝရဏလေးရပ်ပါစေပြတ်ပါစေတောင်းတယ်ဘာဝေဒနာအဘာဒနာဝိဘဝဒနာဖြစ်တာကိုတောင်းတာတုန်းကဘာဒနာဘဝဒနာမခံစားခြင်းလို့ပြတ်တာကိုတောင်းတတဲ့အခါကျတော့ဘာဒနာနာတာလေးပေါ်လာတယ်မနာခြင်းမူဝိဘဝဒနာကျင်တာလေးပေါ်လာတယ်မကျင်ခြင်းမူဝိဘဝဒနာကြိုက်တာလေးပေါ်လာတယ်မြန်မြန်ပြောက်ပါစေဝိဘဝဒနာဒီလိုမလားဒေါသနဲ့တွဲနေတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့နာတာလေးပေါ်လာတယ်အနာပြောက်ပါစေဘာဒနာကျင်တာလေးပေါ်လာတယ်အကျင်ပြောက်ပါစေဘာဒနာကြိုက်တာလေးပေါ်လာတယ်အကြိုက်ပြောက်ပါစေဘာဒနာရတာလေးပေါ်လာတယ်ရတာလေးပြောက်ပါစေဘာဒနာစိညာတာလေးပေါ်လာတယ်စိညာတာလေးပြောက်ပါစေဘာဝေဒနာဘာဒနာဝိဘဝဒနာအရိဘဝဒနာဘာနဲ့ရှင်နေတယ်လဲမေးတော့ဩစေတာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်နေတာအပြတ်ကိုတောင်းတတဲ့ဒိဋ္ဌိဟုတ်တယ်မလားအပြတ်ကိုတောင်းတတဲ့ဒိဋ္ဌိမြင်နေပြောတော့ဘာဒိဋ္ဌိကဏအနေနဲ့ပြောတော့ဘာဒနာဝိဘဝဒနာဒီတော့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာဘုန်းကြီးတို့ပြဋိဒတ်တွေသလာယရဏဖသဝေရဏဆိုတဲ့တရားသုံးမျိုးပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းမှာတခါတခါကာမဒဏဖြစ်လာတခါတခါဘဝဒဏဖြစ်လာတခါတခါဝိဘဝဒဏဖြစ်လာတဏသောင်းမျိုးတမျိုးမျိုးလှည့်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေလားမလွတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မို့လားကိုကသာတိမထားပြီးမှတခါတခါကာမဒဏတွေဖြစ်နေတယ်ဟာတပည့်တော်တို့ကဒီအာယုန်တွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့မှသဘောမကျပါဘူးအာယုန်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုကိုညံနဲ့ဖြတ်ရင်တော့ကိစ္စမရှိပေမဲ့လို့နော်ဒေါသနဲ့ဖြတ်တာဆိုရင်ဘာဒနာဖြစ်နေတော့ဘာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတော့ဩစေတာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတတ်တယ်ဒီလိုမလားအဲဒါကြောင့်ကာမဒနာဖြစ်ဖြစ်ဝေဘဝဒနာဖြစ်ဖြစ်ဝိဘဝဒနာဖြစ်ဖြစ်တဏ္ဍသောမျိုးဘဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်အဋ္ဌိဒနာရင့်တန်လာရင်ဥပါဒံဖြစ်သွားတာပဲဥပါဒံကနေဘာဖြစ်တော့ကာမဘဝမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားကာမဘဝဖြစ်လာရင်အနာဂတ်မှာဇာတိဒီတန်းနေမှာလားခန္ဓာငါးပါးရလာမှာလားတခြားကြောင့်ရရလားဒီတဏ္ဍကြောင့်ရရလားကိုယ်ကသာတတိမထားမိတာများသောအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကကာမတဏှာတော့ပဲတတိထားမိနေတာကိုဟုတ်တယ်မို့လားတဏှာသရကဘယ်နှမျိုးရှိလဲပြန်ပြောဘယ်တဏှာတွေတော့သုံးဘက်သုံးတာကနေမလွတ်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကိုချုပ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီတဏှာနဲ့ဘလူကလာတွဲနေဒိဋ္ဌိကလည်းလာတွဲနေသေးတယ်ဒီတဏှာနဲ့ဒီတဲ့ဒီတွဲနေပြီဆိုမှတော့ဥပါဒါမဖြစ်ပဲနေပါဥပါဒါဖြစ်ပြီဆိုမှတော့ကာမဘဝမဖြစ်ပဲနေပါကာမဘဝဖြစ်ပြီဆိုမှတော့အနာဂတ်မှာဟောဒီခန္ဓာငါးပါးမရပဲနေပါသန္တာရက်သွားမှလားသန္တာလဲမှလားအဲဒါကြောင့်အနာဂတ်သန္တာကျင်လည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေဘလို့အခြေခံတော့တဏှာအခြေခံအတိတ်သန္တာကျင်လည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေဘလို့တော့ပစ္စုပန်မှာကနေအနာဂတ်သန္တာကျင်လည်အောင်လုပ်ပေးတာကဘလို့တော့အနာဂတ်သန္တာကျင်လည်နေပါတယ်ဆိုတာတခြားလားခန္ဓာငါးပါးလားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်ခံဥပါဒံကံကြောင့်ရုပ်နာနေပေါ်နေတာပဲမို့လားအဲ့ဒါတခြားလားသန္တာလဲတာလားသန္တာလဲရက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေအတိတ်အဝိဇ္ဇာကတော့လွန်ခဲ့ပြီပြန်ကောင်းမနေနဲ့ပြစ္ဆောက်ပါတဏှာမပေါ်အောင်ကြိုးစားဘာကြိုးစားရမှာလဲပြစ္ဆောက်ပါတဏှာမပေါ်အောင်ကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့သူလာတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားကြည့်လိုက်တော့သလာယရဏဟတ္တဝေဒနာဒါသူလာတဲ့လမ်းကြောင်းဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုမျက်ချင်မပြတ်စေနဲ့အကက်ခတ်ကြည့်။ဘာနဲ့ကက်ခတ်ကြည့်ရမှာလဲ။တတိနဲ့လည်းကက်ခတ်ကြည့်၊ညာနဲ့လည်းကက်ခတ်ကြည့်။ဟုတ်တယ်မလား။တတိသံဝိသေညနာသမန္နာကတောဆိုတဲ့ဒေသနာအရာတတိပညာနဲ့
အကဲခါကြည့်မယ်ဆိုဒီလားကြောင့်မတွေ့ဘူးလားတွေ့အဲ့ဒီလားကြောင့်တွေ့ဒီတဏမိအောင်မဖန်နိုင်ဘူးလားဖန်နိုင်လားဒီတဏမိရင်ဒီအဝိဇ္ဇာကောအလိုလျောက်မသိဘူးလားသိသွားလားဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့ဒီတဏသိပြီဆိုမှတော့အနာဂတ်ခန္ဓာစားတဲ့မငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းတယ်အနာဂတ်

သတ္တမမုနိရာဇသသုဏန္တုတကမောကတံဓမ္မလောဝနကလောယံပတ္တန္တာဓမ္မလောဝနကလောယံပတ္တန္တာ

Arahato Namah Namo Namah

ထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာညေရန်တရား၅ပါးနှင့်တကားခတ်သိမ်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုသယမူဉ္ဇဉ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုယ်တော်တိုင်ထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူပြီးထသောတဏ္ဍဗဂဝတော်ဘုံတော်၆စုံတကူကိုနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးထသောဘုံတော်အနန္တဉ္ဇဉ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တစัจ java ဝလာကဘာမြေမူဖြံဖြံကျိုးမြတ်တကူတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောကျေးဇူးတော်အရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မြေံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမဟင်းသလီပရုံလက်ကြောင်ငုံဖြင့်ကြည်ုံညှို့ခိုက်အာယုံဆိုင်၍ဟုတ်တိုင်းညူချိုးလွန်မြန်နှိုးလျက်อยู่သေးစွာ

ဒီသာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ကောဇာသက်ရ388ခုနှစ်နေုံလာဇန်23ရက်ကြာသာပတေနေ့28ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိတ်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပအပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းမွေးကြီးရဲ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လယ်2နာရီမှာသူတော်ကောင်းများနဲ့အားလုံးအတွက်ပေါ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးစတုဋ္ဌပိုင်းတရားတော်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့အလုပ်ဝိပဿနာအလုပ်ဟာဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိထဲမှာအကျုံးဝင်သွားတယ်ကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုကျော်လွန်ပြီးတော့ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိတဲ့ပို့ပြီးတော့နဲ့ရှိုင်းနဲ့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိနယ်ရဲကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုမသွားခင်ပေါ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုနည်းနည်းလေးနှလုံးသွင်းကြအောင်အခြေခံခိုင်တော့မှပေါ်တတ်တော့ပူကောင်းခြေကအုံးမြတ်မခိုင်လို့ရှိရင်အပေါ်အဆောက်အဦလည်းပဲမခိုင်ဘူးပြိုကျနေ။ဘုရားတော်ညာအဆောက်အဦပေါ့ညာနာတံဘာရလို့ခေါ်တာ။ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့အကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတာတော့ပုံညာတံဘာရလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆောက်အဦပေါ့။အဲ့ဒါဘုရားဘာသာတို့သူငါတွေဗုဒ္ဓဘာသာပဲကံကံအကျိုးယုံကြည်ပါတယ်ဝိပဿနာတရားတွေလည်းအားထုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးနေလို့ခါဒီအကြလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခက်ဆင်စင်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ပြမနာဝါဒတို့မဟာယာနဝါဒတို့ပဲဗုဒ္ဓအမိတော်ခံထားတာမတူအဲ့ဒီဘက်ကိုမတိမတာလေးတိမ့်တိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒါဘောလေးနည်းနည်းနည်းနည်းယောဂီတို့တိအောင်လေ့လာစေရင်တည်တော်ဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဟူသည်စသည်အဖြစ်ဆရာတော်ကြီးကတော့ပြန်တော်မူသွားပြီမရှိတော့သစ္စာပေတဲ့အမှန်တန်ကောင်းဥမာသူတော်ကောင်းတို့သွားတဲ့လာတဲ့အခါမှာရက်ရာစွာပြတ်တရားလေးများယူကြသေးလားအေးပေါ့ယူရင်လည်းယူရတယ်ပေါ့လားရရသာပြသရာဆိုတာဖះဟောတာမဟုတ်ဘူးဒါပြမနာဝါဒတွေကနေဆင်းသက်လာတာငကားတောင်းလှဲ့တာမြောက်လှဲ့တာကျိုးရှိခွင်းစတဲ့အဖြစ်ဦးဇနုတို့လည်းပြောနိုင်တာလည်းပဲတီတော်ဆရာတော်ဖះရဲ့စာအုပ်ဖတ်ထားလို့ပြောတာပါကိုယ်အသိဉာဏ်နဲ့ပြောနိုင်ဘူးအရောကဗုဒ္ဓဘာသာကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပေနဲ့အဲ့ဒီလိုအမှုမဲ့အမှန်မဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကျော်လွန်ပြီးတော့ဘယ်ရသွားလို့ဘာဖြစ်လို့ဘယ်နေ့မှဘာဖြစ်တတ်တယ်နည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းအယူဆတွေကဆွံ့ရောက်သွားတတ်တယ်ဖျားတရားတန်ခါပဲဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပူဇော်စရာမလိုဘူးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဆွံ့ရောက်သွားတိလသမารိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဂုံတော်တွေကိုပူဇော်သင့်တဲ့အစစ်မှန်တွေကိုပြောတာပေါ့အခုပြောနေတာအယူဆကိုပြောနေတူတူကိုကိုပေါ့လေများသောအားဖြင့်အဲ့ဒါလေးတွေရှိကြပြဿနာနေဆိုသွားလို့မကောင်းဘူးငကားပဲပဲလှဲ့နေတယ်အဲဘယ်ချိုရောက်နေပြီအဲသူ့ဟာနဲ့သူထိုက်လျောက်မှန်တာတွေလည်းရှိတာပေါ့ကျော်အိတ်တို့ချိုးစားတို့တက်ရောက်တို့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါတွေကိုမလိုက်စားနဲ့တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါတွေကိုမလိုက်စားဘူးယဟန်နေမှာမဟုတ်ဘူးဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားလဲဆိုရင်အဲ့လိုဗုဒ္ဓဘာသာလိုလုံနဲ့ဂျမနဝါဒနဲ့မဟာယာနနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တော်တော်လေးကိုအကြီးအကျယ်စီကားခဲ့တာတွေရှိတယ်။
အဲလုံးလုံးကြီးမတော်မို့သူဟာနဲ့သူမှန်တာတွေလည်းရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားတိရိစ္ဆာနာကထာမိုးကိုကြောခိုင်းသွားတဲ့တိရိစ္ဆာန်နေလို့ပဲမတ်တမဲဆိုတော့ယဉ်သိသလိုဖြစ်တာပေါ့တကယ်ပညာရှင်ကြီးတွေပဲဝေဒတွေဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့မဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်နဲ့ကြောခိုင်းသွားတယ်အဲ့ဒီလိုရဲ့တို့လာတို့အယတ်ဒေတာတို့အကြမ္မာတဆင်ရစ်ပူဇော်တာတွေဖြစ်လာရစ်ပူဇော်တာတွေမဲသားတွေနဲ့ရစ်ပူဇော်တာတွေငားနဲ့ရစ်ပူဇော်တာတွေနောက်ကြတော့တဆင်တက်လာတယ်မေထုံနဲ့ပူဇော်တယ်အဲဒီအရေးကြီးတွေကိုတချို့ရှင်မြင်းတွေကသမီးတွေတောင်ဆက်ရသူတို့ကဓာဟုတ်လန်တို့အကုန်လုံးကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့ဒီလိုဂါထာမန္တမန္တန်နေပေါ့တန္တရမန္တရဒီအဲ့ဒါတွေကယောယောယောယောယောယောပြီးတော့ကံကံရဲ့အကျိုးတော်ယုံကြည်တဲ့အင်အားတွေလျော့သွားတယ်ဒီအနီလေးဆောင်တာဒီအဝါလေးဆောင်တာဒီအနီလေးဒီအဝါလေးဆိုတာပန်းမွန်လေးတွေဗာလေးတွေညာလေးတွေပေါ့သာဆောင်ထားရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမယ်။ဘာလဲလာတဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေမယ်။ဒါကြီးအများကြီးပဲရှိတာ။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာကိုဘယ်သူမှမထိခိုက်ဘူး။သူပညာနဲ့သူလှုပ်ရှားနေကြတာ။အများကြီးကျွမ်းကျင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဒါပေမဲ့လို့ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုက်စားပစ်တယ်။အခုပင်လယ်မှာကျောင်းနေမှာရှေ့ကဥဒ္ဒခန္ဓာခမထရဲ့တဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းကန်းစားသွားကန်းနေပြိုကြသွားအဲဒီလိုပဲဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားမှာလည်းပဲအဲဒီညာတပရိညာလို့ခေါ်တဲ့ပရိယတ္တိပေါ့တရားသဘောတွေကိုနာကြားပြီးတော့အကုသိုလ်ကံဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ကံဟာကောင်းကျိုးပေးတယ်အနည်းလေးအဝါလေးအပြာလေးကကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုးကျိုးပေးတာလည်းမဟုတ်အမျိုးမျိုးပဲအိမ်တဆို့ထိုးတာတို့နေကျော်ဆောက်တာတို့အမျိုးမျိုးပဲဒါတွေကသူများနဲ့ညင်းခုံဖို့မဟုတ်ဘူးရောရီတို့အယူဆဆွဲကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သွားညင်းခုံဖို့မဟုတ်ဘူးခုလိုဝိပဿနာစခန်းမှာတော့ပြောလို့တင့်တော်တာပေါ့လေနေရာကပြောလို့လည်းမရဘူးညင်းခုံဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကျင်ထဲမှာသိထားဖို့ဆိုရုပ်တဏ္ဍာနေအကြောင်းနေအကျိုးတွေဆိုတာယင်ထဲမှာတက္ကဋ္ဌာနအနေနဲ့သိထားဆက်ဆံတာကတော့ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဘလူပဲဘယ်ဝါပဲဆက်ဆံမှာအဲ့ဒီလိုပဲလောကကြီးမှာဆက်ဆံတဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်ဟုတ်တယ်လို့လို့နဲ့မဟုတ်တဲ့သူတွေများတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကြတော့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတဆုထိုးသွားပြောလို့မရဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးလက်ပြကောင်လေးထွက်သွားတယ်လက်ပြခွာအောင်မယ်စသည်အားဖြင့်မိခင်တည်သွားတဲ့ဆိုသမီးနဲ့သားနဲ့လက်ပြခွဲဦးမှာပဲစတရားဖြင့်တခါတည်းသွားပြောလို့မရအောင်နောက်မှဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းပြောမှသူတရားလည်းမနာရဘူးပြဿနာတရားလည်းအာမထုတ်ရဘူးဆိုတော့ဘလို့မှသူ့မှာဒီအမားတွေကိုပယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဖခင်တရားတော့ကြီးညိုပါတယ်ဒါနသီလတွေလည်းလောက်တာပဲအယူဆလေးတွေမတိမတာမတိမတာမှားမတိမတာမှားရကနေနောက်ကြတော့တဖြည်းဖြည်းအကြီးကျယ်မှားသွားရောအခုပြောနေတာဘယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုအဓိကပြောနေပါလဲအဲကမ္မသက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကမ္မကံသုတ်တံအဖြစ်ကံပေါ့အလုတ်ဗိဓမာအဖြစ်စေရနာတကဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာကံဒီသားလည်းကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲမိမိစေရနာမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲကောင်းတဲ့စေရနာဟာကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမယ်မကောင်းတဲ့စေရနာမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမယ်ယတ္တိလာတွေအယတ္တိသတွေအယောင်တွေနဲ့မဆိုင်ဘူးရေရစာပြတရားနဲ့မဆိုင်ဘူးအကုသိုလ်လို့ရင်ဆိုးကျိုးပေးမယ်ခုပေးရင်ပေးမယ်ခုမပေးရင်တောင်းပေးမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာခုရရမယ်ခုမရရင်တောင်းရသို့တော်လည်းပဲအကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနေတဲ့လူတွေလည်းမရှိဘူးလား
ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ရိုးရိုးသားသားနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်နေပြီးဆင်းရဲတာလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြတော့သူတော်ကောင်းတို့ကကံကံရဲ့အကျိုးကိုအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပံနဲ့အဲ့ဒီလိုမျှကြည့်ရပြစ္ဆုတ်ပံမှာကောင်းတာတွေလုပ်နေပြီနဲ့လို့အတိတ်အတိတ်ဘဝပေါင်းများစွာကပြုတဲ့ကံတွေကအများကြီးပဲအဲ့ဒါကိုစာပေလိုပြောတော့အပရာပရိယဝေဒနိယကံလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ဥပမာဆိုပါတော့ရှင်မောက္ကလန်ကြီးကယဟန္တာကြီးပဲတကောရာမဧရတဲ့ယဟန္တာစိတ်ကောင်းရှိဆုံးပဲအဲ့ယဟန္တာကြီးကရိုက်ခံရတယ်လေခိုးသားဓမ္မတွေရိုက်တတ်တယ်ချက်ချင်းတော့ပြိဋိဘမဆန်နေပါဘူးဖျားရှိသွားပြီးတော့ပြပြီးတော့မှတကောတူပါတွေပြပြီးတော့ပြိဋိဘဆန်ဒီဘဝမှာသူသိုးဓာတ်တွေလုံးမမလုပ်ပဲအကျွယ်ရောက်တဲ့အိမ်အောင်မပြူပဲနဲ့တန်းပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့သူနှစ်ပါးအတူတူသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာတာမကြာခင်မဲ့15ရက်လောက်နဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲဒီဘဝမှာတော့အကောင်းကြီးပဲဟိုးကြံခဲ့တဲ့ဘဝတွေတုန်းကမိဘနှစ်ပါးကိုပြစ်မှားခဲ့တဲ့အာဟုသူအပရာပရိယဝေဒနိယအာဟုသူကံလိုက်လာတော့ဟောဒီဘဝမှာတတိတက္ကရောနေအကြီးကြီးတွေအရာတွေရဲ့မနာလိုဝန်တိုမှုကြောင့်ခိုးသားရမြတွေကိုအယိုက်ခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါနှိပ်ဆက်ခံရပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြောနာတော့တော်ကောင်းတာတွေလုပ်နေပြီနဲ့လို့စေတနာလည်းကောင်းတယ်လုပ်ငန်းတွေလည်းကောင်းတယ်ဆိုးတာတွေတွေ့နေတာဘာကြောင့်ပါလဲအတိတ်အတိတ်ကျူခဲ့တဲ့အာဟုသုကံတွေကြောင့်ဒီလိုသဘောပေါက်မှနှိမ့်လို့ဆိုရင်ဟာဖျားလဲရှိခိုးတယ်ပတိလဲစိတ်တယ်ကုသကောင်းမှုတွေလဲလုပ်နေတာပဲတရားလဲမှန်ဒီကြားထဲမှာအစင်ကိုမပြေဘူးအမျိုးမျိုးကတိကောက်တွေဖြစ်နေတာပဲဖျားတရားလိုက်စားရတာဘာမှအကျိုးမပေးဘူးနဲ့တူတယ်အလကားပါပဲအယူဆတွေမှားသွားတတ်တယ်နော်အဲနေ့နေ့ကာကယုံကြည်ဖို့တတ်နိုင်သလောက်ကြာကြာနာနာလေ့လာထားမယ်။နှမို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့လောက်စေတနာကောင်းရသားနဲ့ငါအများပေါ်တို့လောက်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားပါရသားနဲ့ငါအပေါ်ကြတော့ဟိုလူကအပြစ်ပြောဒီလူကအပြစ်ပြောလောကဓာတ်အဆိုးတွေငါကျုံရတယ်။ဒီကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်မှဟုတ်ပါမလား။ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြောပြောပါးပါးနဲ့ကြိလေသာလိုက်စားတာပဲကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလမ်းလွဲသွားတဲ့သူတွေလည်းမရှိဘူးလားသူတော်ကတော့စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လွဲမဲ့ထင်တယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေမနာသူတော်ကောင်းတရားတွေအာမထုံသူပေါင်းတာကအပျော်ပါးသမားတွေနဲ့ပဲပေါင်းတာ ਉਹ ဗျအပျော်ပါးသမားတွေနဲ့ပေါင်းပေါ့ပေါ့ဆာဆာနေတော့ကောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့လည်းများသောအားဖြင့်ထီပေါအောင်တထည့်ဖြစ်အောင်အဲ့ဒီကြီးပဲကျင့်နေလုပ်တာတွေများတာအလုပ်လိုချင်တဲ့လူကလည်းအလုပ်ရအောင်ပေါ့ဆောင်းပွဲအောင်ချင်တဲ့လူကလည်းဆောင်းပွဲအောင်ပေါ့ကုသိုလ်လို့ဒါကောင်းပါတယ်ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်လို့ဒါပဲနဲ့လို့ရည်ရွယ်ချက်ပါမှန်ကန်ရင်တော့ပိုကောင်းတာရည်ရွယ်ချက်မှန်မှန်ကန်လို့ရှိရင်ခါလေပြတ်သွားတာကိုမှန်းတယ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုအထင်သေးသွားတတ်တယ်အကြောင်းကျိုးသဘာဝကိုစစနာသဘောမပေါက်တဲ့အခါကျတော့လမ်းမှားသွားနိုင်တယ်ကမ္မတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပြန်ပြောနာတော့တော်ကမ္မတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိအတောချုပ်ကလေးမှတ်မိအောင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကြီးဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့လင်္ကာလေးဆိုကြည့်ကြရအောင်သုတတ္တဖြတ်သတ္တုဒ္ဓမတ္တအသက်ရှိဒါဆိုသူတော်ကောင်းတို့ရှင်းသွားပြီဟလားသုတတ္တတာကအကြောင်းအသက်တူတာကဟောကံနဲ့မှာပြဉ္ညာနဲ့မှာလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲဒုက္ခဝိပဿနာဆိုတာဉာဏ်နဲ့ပရမတ်နဲ့သူလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲကံနဲ့မှာလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲဉာဏ်နဲ့မှာလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲကံရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသဘောပေါက်ရင်ဉာဏ်နဲ့ကြတော့သိမခက်တော့ဘူးပေါ့ကံရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသဘောပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့ကြတော့ခက်သွားတတ်တယ်အဲဒါမလို့ကံနဲ့ကိုနည်းနည်းပြန်ပြောတာသူတတတာကအကြောင်းဆိုရင်အသက်တူတာအကျိုးအကြောင်းမကောင်းတော့အကျိုးမကောင်းမှုသူတတချင်းမှရှောင်တာကအကြောင်းဆိုတော့
အသက်ရှိတာကအကျိုးအကြောင်းကောင်းတော့သုသက်သက်ဖြတ်သက်တူတက်မတအသက်ရှိ

0: င်ကံ
1: ဆုံးစံဉာဏ်ကြီးသည
0: ်ဆိုရာပြုက
1: ဆိုရာပြုက
0: ဆိုโจရ

0: မြန်မြန
1: ်
0: ဉာဏ်မြင်ကံ
1: ဆုံးစံ
0: ဉာဏ်ကြီးသည
1: ်
0: ဆိုရာပြုက
1: ဆို
0: โจยะ
1: โจยะ

ချမ်းသာသလိုနာလို့ရပါတယ်။ကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာစေတနာကောင်းကကောင်းညှို့ပေးတယ်။စေတနာဆိုးကဆိုးညှို့ပေးတယ်။ကုသိုလ်ကကောင်းညှို့ပေးတယ်။အကုသိုလ်ကဆိုးညှို့ပေးတယ်။အယောင်လေးနဲ့ဆိုင်ရလား။ကံနဲ့ကိုပြောတာနော်သူတော်ကောင်းတို့။ကံနဲ့မှာဘယ်ယောင်လေးအဖြစ်တင့်တော်တယ်ဘသူနဲ့ဘာနေသားနဲ့သူ့အနဲ့သူဟုတ်တယ်ဟာလည်းဟုတ်မှာပေါ့ဒါပဲနဲ့တကယ်ဟုတ်တာကတော့ကံတရားပဲစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားလို့ရှင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမယ်ဆိုတာမကျင်းသေးဘူးလား အယောင်အစင်းနေရရစာတွေပြတ်တရာတွေအယတ်ဒေတာတွေနဲ့ဆိုင်ရလားအဲယောဂီတို့ဒီနေရာမှာလဲအစွန်းမရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်တရားတွေဟာသူ့နေရာနဲ့သူတော့ထိုက်လျောက်ပတ်သက်မှုစွမ်းအားတွေရှိတယ်ဆွဲဆွဲလန်းလန်းမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဥပမာဆိုပါတော့မဟောတုတ်မှာတို့ဖျားလောင်းမဟောသထားစွမ်းအားချီသွားတဲ့သားတက်ကိုကြာနေတွေလိုက်တဲ့ချောချက်လဲဘာမှမရတို့ဖျားလောင်းကလိုက်သွားပြီးတော့စွန်ရဲ့အရိပ်ကိုခြေထောက်နဲ့နင်းပြီးတော့ဝုန်းဆိုအော်လိုက်တာလက်ခုပ်လိုဝါတီးပြီးအော်လိုက်တာပြုတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုပေါ်မော့မကြည့်ပဲဖမ်းနိုင်တယ်လောကီပိုင်းဆိုင်ရာတွေပေါ့လောကီပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာသူဟာနဲ့သူဟုတ်တာလေးတွေရှိပါတယ်ဥမာဆိုပါတော့အုံးရှိသေးအောက်ကအုံးရှိသေးကိုမိရှို့တာနဲ့အပေါ်ကပြုတ်ကြတာတို့ဟောနောက်တခါကင်းမလည်းမဲနဲ့ဖပြုတ်ဖပြုတ်ဩရနဲ့ကင်းမလည်းမဲလက်တွေပြုတ်ကြတယ်ချို့ဟာတွေတော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်အသူဟာနဲ့သူအဲ့ဒါမျိုးလေးတော်ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒါတွေကိုမဆွဲလန်းဖို့အဓိကကံကံရဲ့အကျိုးကိုနှင်းနှစ်ကာကာယုံကြည်ဖို့တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဗောဓိပင်ညောင်းပလင်းညောင်းမင်းကြီးနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အယက်မျက်နှာယူရသေးတယ်ယောဂီတို့မေဇိမပရိပဒါဖြစ်အောင်ပြောနာနော်တန့်တက်တာမဟုတ်ဘူးအရှိပတ်ဒီအရှိပတ်ကိုမျက်နှာမူမဲ့ပဲရောက်တော့မှညီရညီသွားတယ်ကျန်တဲ့အနောက်တို့တောင်တို့မြောက်တို့ကဒလုံးတစ်စောင်းကြီးဖြစ်နေအရှိဘမှာအရှိကိုမျက်နှာမူပြီးတော့အပရာဇိတပလင်းဆိုတာမျက်ရှိစုပ်ကိုဖြန့်ခင်းလိုက်တာပါပဲ။ချွာလည်းမျက်လို့ပြောတယ်ချွာလည်းယရနာခွန်းဘာနဲ့ပလင်းပေါ်ပေါက်တယ်။အဲ့တော့လေးသင်ရှင်နဲ့ကဘာတဲ့သိပါရမီဖြည့်ထားတာပဲ။မျက်ကဖြန့်ခင်းတာပဲ။သူဆိုင်ရဆိုင်ရတော့ပေါ်ပေါက်မှာပဲ။ဦးဇင်းတော်တို့ယူပါတယ်။အဲ့တော့အရှိဘကိုမျက်နှာမူပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဖျားမဖြစ်ရင်ဒီတမုံလေးမဖြုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေအဋ္ဌာန်နဲ့ကဆုံလားပြိဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ညာဥယံမှာအဲ့မှာထိုင်တာအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်လောကီပိုင်းဆိုင်ရာမှာသူဆိုင်ရာဆိုင်ရာအချို့အချို့ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေရှိတယ်ဆယ်ကွေ့တစ်ခွေ့အဲ့ဒါတွေကိုမဆွဲလန်းမဲနဲ့ဘာကိုပဲအဓိကထားရမလဲကံကံရဲ့အကျိုးကိုအဓိကထားပါကံနယ်ကိုပြောနေနော်သူတော်ကံနယ်ပြီးတော့မှဉာဏ်နယ်ကိုသွားမယ်ကံနယ်မှာကျင်ညက်သွားတော့မှကံနယ်မှာမှန်မှမှကံနယ်မှာအဆုံးမရအောင်ကြာကြာနာယူနိုင်မှအဆုံးမရအောင်ဆိုတာသူတော်တို့ဓမ္မယုံကြီးဆောက်မယ်ကျောင်းကြီးဆောက်မယ်ဥပမာဆိုပါတော့ကျောင်းဆောက်တဲ့တကားတွေက350 300အကုန်ကြခါမိကျောင်းလာဆောက်တယ်တို့ကဝိပဿနာအားထုတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးများသောအားဖြင့်ဘယ်နေ့မှဘယ်ဆရာတော်တွေပါမှပနဲ့ရိုက်မှဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတို့ကလည်းတို့ကတို့တွက်ချက်လာကြတာကိုကအလှကံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဟာမင်းတို့ရက်တွေပါတယ်မလိုပါဘူးကွာပြတ္တရာတွေရဲ့တွေလို့မနေနဲ့အလှဒါနအကုသို့ရတာပဲအဲ့လိုပြောလို့လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်လက်မခံနိုင်ဘူးသူကအကုန်ကြခံထားတာလေသူက350 300အကုန်ကြခံလာတဲ့ခါကျတော့ဘယ်နှစ်မှပနဲ့ရိုက်ခြင်းနဲ့ဖះဘလို့ပုံစံနဲ့ဆောက်ခြင်းနဲ့ဒါဥစဉ်တို့လည်းကြုံရတယ်
ထိတ်တဲတဲ့ရဆိုထိတ်တဲတဲ့ရဆိုလမ်းသွားဖို့မရှိဘူးဟိုဘက်လေးနည်းနည်းကိုယ်ပါဆိုတော့မှမနေပြောอยู่ပါတယ်အဲအဲ့ဒီလိုသူတို့မှအယူဆွဲတယ်ရှိတယ်စေတနာတော့ရှိတယ်လှူမယ်တမ်းမယ်သာသနာတော်ကြီးကိုချီးမြှောက်မယ်ဆိုတော့စေတနာအပြည့်ဝရှိတယ်ဂုံဂုံခန်းခန်းလှူမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကရေရသာပြတ်တရားရွေးတယ်အဆိုင်ရဆိုင်ရအများကြီးပဲလုံးကြကိုင်းကြတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအသာပဲအလိုက်ထိုင်တဲ့အဲ့ဒီနေ့ဆိုလေအဲ့ဒီနေ့ပေါ့အဘဲဆရာတော်ဘဲဆရာတော်ပါမအဲပါပင့်ပေါ့ပင့်ပြီးတော့လုံးကြပေါ့အဲ့လိုလုံးပြရတယ်နှိမ့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်စေတနာတရားတရားတွေပြတ်သွားစေတနာတရားတရားတွေပြတ်သွားသူကုသိုလ်တွေပြတ်သွားမှာဆိုလို့အဲ့တော့မစ္စိမပရိပဒာသတော်ကောင်းတို့လိုက်လျောညီထွေတော့လုံးရမယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲကိုယ်ယင်ထဲမှာမဆွဲဖို့ပြောတာဟုတ်လားလေလျောညီတို့အများနဲ့ကြတော့ဥမာသူတော်ကောင်းတို့အလုတ်လုံနဲ့အလုတ်ရှင်တထေးရဒိုးဒိုးလှုပ်ရှင်နေကိုကအလုတ်တမသူကတထေးဟာဒါတွေဆွဲမနေပါနဲ့ရက်ရက်တီပါရင်းနံရက်ရသားတွေမလိုပါဘူးအဲ့လိုပြောလို့လွယ်ပါ့မလားအဲတော့ပြောလဲအလုတ်ပြုံသွားအောင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အသာပဲအလိုက်ထိုင်နေရမယ်မလွဲတာမရှောင်တာလို့အများနဲ့လှုပ်ပင်မဲ့လို့ကိုယ်ရင်ထဲမှာမှန်မှန်ကန်ကန်သိထားဥပမာညာနယ်မှာကြည့်ပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုချင်းချင်းဆက်ဆံကြတယ်ချင်းချင်းမင်းမင်းမေတ္တာတရားနဲ့ဆက်ဆံကြတာပဲဘယ်သူပဲဘယ်ဝါပဲဆက်ဆံနေကြတာပဲဆက်ဆံမင်းနဲ့ဝိပဿနာယောဂီကယင်ထဲမှာဘလို့သိရဟောတန်ခေချင်းတွေပဲဝန်းတာတယ်တွေ့ရတာပြန်ခွဲရမှာဝန်းနေတယ်အဲ့လိုလားမှန်ပါဘူးဗျာဘလို့သိရသူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာနဲ့ရုပ်တည်နံနေမလားလက်တွေ့မှာအသုံးချဖို့စာအုပ်ကြီးအတိုင်းမလုပ်နဲ့စာအုပ်ကြီးအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆောင်းဝဲဖြေုံမရလက်တွေ့လောကဓာတ်မှာကိုလုံးနဲ့လုံငန်းမှာအသုံးချမေတ္တာစေရဏနဲ့ဆက်ဆံရမှာပဲမေတ္တာစေရဏနဲ့ဆက်ဆံမယ်လေရင်ထဲမှာရုပ်တည်နံနေပဲအကြောင်းနေအကျိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲလို့သိထားလို့ရှိရင်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းရင်မြတ်ရစေမြတ်တာမန်ကကြော်ပြီးတော့တဏှာဘက်ကိုကူးပါတော့မလားကူးပါဘူးမြတ်တာဆိုတာအကျိုးဆောင်တာလေဘုသူတော်အောင်လို့ပင်ပမအနိနာခံပြီးအကျိုးတွေဆောင်တယ်မလားဒီအကျိုးဆောင်နေတာကုသိုလ်အတွက်နိဗ္ဗာန်အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလိုချင်လို့သိမ့်ပိုက်ဖို့ဤမျိုးစုံလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရုပ်တည်နံနေအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေပဲအိစ္ဆဒုက္ခအတ္တတွေပဲလို့နှလုံးသွင်းရမယ်ဝိပဿနာယောဂီကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့တွဲကြုံလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအထူးဝမ်းသာစရာမလိုဘူး။ဘာလို့လဲတွဲကြုံတာခွဲဖို့မလား။ဖြစ်လာတာပြတ်ဖို့မလားဆိုတော့အောင်လို့။အဲ့တော့ယုံနေတဲ့နေပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲလို့ယင်နေရသိရပြောတာဆိုတာတော့မေတ္တာစေရဏနဲ့ပြောရမှာပဲ။အဲ့လိုဆိုရင်တွေ့တုံးမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအကြီးအကျယ်မဖြစ်ရင်ခွဲခွာတဲ့အခါမှာဝမ်းနဲ့ပဲလည်းဖြစ်เสียလိုပါအဲ့ဒါဘာသိထားလို့လဲဆိုတော့ယုတ်တေနံနေအကြောင်းလေးကျိုးလေးအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တတွေယုတ်တေနံတရားတွေအနတ္တတရားတွေပိုင်မမပိုင်မဲခဏတွေ့ပြီးတော့ခွဲကြပါမလားအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းထားလို့ရှင်လောကဓာတ်တွေ့တဲ့အခါမှာမိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲမေတ္တာစေတနာနဲ့ဆက်ဆံနိုင်တယ်ခွဲသွားတော့လည်းပဲဝမ်းနဲ့ပဲလည်းဖြစ်เสียရမလို့မိမိဒီဥသောအကြောင်းကြောင့်သူကုသိုလ်ရပါသည်သူဒီဥသောအကြောင်းကြောင့်မိမိကုသိုလ်ရပါသည်မိမိဒီသောအကြောင်းကြောင့်သူဉာဏ်ပညာရပါသည်သူဒီဥသောအကြောင်းကြောင့်မိမိဉာဏ်ပညာရပါသည်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာယင်ထဲမှာကိန်းတဲ့သူကအဲ့လိုမလုံးနိုင်ဘူးလားကမ္မသက္ကနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာရေရသာပြတရာတို့အနီယောင်တို့အဝါယောင်တို့ဘာလေးလှုပ်ချင်တာဘလို့လေးအဲကြီးတောင်မှဘလို့အယောင်လိုက်လျောညီထွေတော့ပြောရမှာပဲတဲ့တဲ့ကြီးဆန့်ကျင်ပဲလို့လို့မရဘူးလေတဲ့လျောညီထွေပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်ယင်ထဲမှာဘလို့သိရကံကံရဲ့အကျိုးအကုသိုလ်ကဆိုးကျုပ်ပေးမှာပဲဘာလေးလုံနေနေကုသိုလ်ကကောင်းကျုပ်ပေးမယ်အဲ့လိုနှိမ့်နှိမ့်ကာကယုံကြည်ရင်ဟိုဘက်ကရဲရသားတို့ပြတရာတို့ငကလှဲ့တို့ဘာတို့ညာတို့ကိုတကယ်ကိုခါလက်လိုလိုလားလားမဲ့မဲ့မော်မော်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ပါတော့မလားတာမညာပဲ
လိုလားလိုက်เสียမလို့မညံဖုန်ညာလိုလားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြောနာနော်မညံဖုန်ညာမလိုလားဘူးဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုတော့လိုက်ချင်တာလိုက်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့မညံဖုန်ညာတကယ်လိုလားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုဖျားမကြိုက်ဘူးတဲ့မညံဖုန်ညာနဲ့ဖီလာကန့်လန့်ဖြင့်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသာနှင်းနှကာကယုံကြည်ရမယ်တဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိဖို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မကြီးဆရာတော်ဖျားရဲ့သူပါလို့လင်ဇာလမ်းမှာခုနဆက်ဆိုထားတာ14ချက်ခုနှစ်ချက်အမေးခုနှစ်ချက်ဖြစ်ခုနှစ်ချက်အမေး14ချက်ဖြစ်14ချက်ပေါ့လေအုကံနဲ့ပြီးတော့ညံနဲ့ဟိုသွားကံနဲ့ပြီးတော့ညံနဲ့သွားကမ္မတကာရကောနတိဝိပါကသသဝေတကောသုဒ္ဓဓမ္မပောတံတိဧဝေတံတမ္မဓတ္တနံဟောဒါကြတော့ညံနေရောက်လာကံနေမှာကျွမ်းကျင်ပြီးတဲ့သူကညံနေတက်ရကမ္မတကာရကောနတိကံကိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးတဲ့ခုမှဝေယဝိသယောဂီတွေအများကြီးပဲကုသိုလ်တွေလုပ်နေကြတယ်ဟာကိုသောမျိုးစံတို့ဖိုးဆွီတို့ဘာတို့ပေါ့လေနာမည်လည်းအကုန်လုံးမသိဘူးပေါ့လားအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟောပြောတော့လောကမှာတော့ဒီလိုပဲပြောရတယ်။အာဝိယဝိသလုံးနေကြတယ်သူတို့တွေ။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေနဲ့ပြောရတယ်။ဉာဏ်နဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စောမျိုးဆံလည်းမရှိဘူးဖိုးဆူလည်းမရှိဘူး။ဘာပဲရှိလဲဆိုတော့ဟာရုပ်တဏ္ဍာနေပဲရှိတယ်။ကံကိုပြုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူး။ကံရဲ့အကျိုးကိုခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူး။တဘာဝတရားတွေကပြုတာတဘာဝတရားတွေဆိုတာယုတ်တည်နန်းတွေကိုပြောတာသတော်ကောင်းကောင်းမြတ်တဲ့စေတနာနဲ့လုပ်နေကြတာမလားအဲ့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့စေတနာနဲ့သဟဇာတာတွဲနေတာယုတ်တရားတွေမလားအဲ့တော့ပေါင်းပြောတော့ယုတ်တည်နန်းတွေပေါ့အဲ့ဒါကိုတဘာဝတရားသဘောတရားလို့ပြောတယ်ကောင်းတာတွေလည်းသဘောတရားလို့တာမကောင်းတာတွေလည်းသဘောတရားလို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဘယ်နေမှာပါလိမ့်အဲဉာဏ်နဲ့မှပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုပယ်နိုင်တာဟာတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်တာပဲဒါညာတပရိညာနဲ့ပယ်တာလေသတော်အောင်လို့ယောဂီတို့ရှုမှတ်ပွားများနေတာကတိရဏပရိညာနဲ့ပယ်တာကမ္မတကာရကောနာတိကံကိုပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးသဘောတရားတွေပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကံရဲ့အကျိုးကိုခံစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လည်းမရှိဘူးလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာအမျိုးမျိုးချမ်းသာတွေရမယ်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဉာဏ်နဲ့ပြောနာနော်ဘာတွေလဲဆိုတော့သဘောတရားတွေပဲအဲ့ဒါကိုတစ်ခုတည်းပြောရင်တော့ဒီမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တာကစေတနာလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာတွေသွားပြီးခံစားတာကဝေဒနာစေတနာနဲ့ဝေဒနာအဓိကပြောတာပေါ့လေဉာဏ်နဲ့ယုတ်တည်နံနေလဲပါတာပေါ့အဲ့တော့ကံကိုပြုလုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးလို့ယောဂီတို့ညံထဲမှာထင်မြင်ရဝိပဿနာယောဂီတွေလေအခုတရားနာနေတဲ့တရားတွေဟောနေတယ်တရားအားထုတ်နေတယ်ကံနဲ့ပြောရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဒီဘောဘယ်သူတွေဘယ်သူတွေဘယ်သူတွေပေါ့ယောဂီတွေဒါတိလရှင်တွေယဟန်တော်တွေတခါတွေတက္ကမတွေဒီလိုပြောရတာတို့ညံနေကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေပါလိမ့်ယုတ်တေနံနေနှလုံးသွင်းရောအဓိကာရကိုပြောနေနော်နှလုံးသွင်းမှန်မှနိဗ္ဗာန်ရမှာသတော်အောင်လို့ဒါရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးညာတပညာနဲ့ဆိုင်နေရှုမှတ်တာကဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာဒါမှတ်တာအခုအချိန်ကမှတ်တဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အမတန်ရင့်ကျက်သွားရင်တော့နာကတရားနာညာခန္ဓာလက်ပေါ့မရင့်ကျက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဟောတဲ့တရားကိုသေချာမှတ်ထားမယ်ရင့်ကျက်သွားရင်တော့ကိုကိစ္စနဲ့ကိုပေါ့ဗျာမရင်ကျသေးဘူးဆိုဘာပြောတယ်ဒါပညာကိုပြောနေတာကံတွေကိုပြောနေတာဒါဉာဏ်တွေကိုပြောနေတာဒါကံနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောနေတာဒါလို့နာရင်နဲ့သိသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမှာဒါတိုက်ပေါ့လေဧကံအနေနဲ့ဟောတဲ့တရားတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအနေကံသွားယူလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါမှားရောမညာဖုန်ညာရရင်အပေမကြဘူးအဲ့ဒါဧကံပဲအဲ့တော့အနေကံအနေနဲ့မညာဖုန်ညာရရင်အပေမကြနိုင်ဘူးကွာကြာရင်လဲကြာမှာပေါ့ဆိုသွားရောမှားရောအဲ့ဒါမညာဖုန်ညာရရင်အပေကြာကိုမကြောက်ဟောအနေကံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါနပြုတာသီလဆောက်တည်တာသမထတွေပွားတာ
အာမဲ့ညာဖုန်ညာရနိုင်တယ်ရနိုင်တယ်ပြောတာနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်ပြောတာတန့်ရောက်တာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီဒါနသီလဘာဝနာရဲ့အကျိုးတွေကိုခံစားပြီးတော့ဆက်ပြီးပွားမယ်ဝိပဿနာဒါနသီလကိုပယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒါနသီလအပေါ်မှာဝင်ပြီးတော့ချေလေတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတဏှာတွေကိုပယ်ရမှာဒိဋ္ဌိဆိုတာငါပဲငါသားပဲငါသမီးပဲငါတို့အဆွေငါတို့မိသားစုတွေပဲအဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌိနောက်ပြီးတော့ပြန်လဲပေါင်းသိဉာဏ်ကိုခင်တဲ့မိနစ်တွေနဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းတွေ့ကျင်တာဒီတဏှာကိုခုတည်းကအသိဉာဏ်နဲ့ပယ်နိုင်သလောက်ပယ်ရမယ်လက်တွေ့မပယ်နိုင်တာထားစိတ်သေးရပယ်ရမယ်အဲ့လိုစိတ်သေးရပယ်မှနောက်ကျမဉဏ်ဖုန်ဉာဏ်နဲ့ပယ်နိုင်မှာပေါ့စိတ်သေးရမပယ်နိုင်ဘူးအမြဲတမ်းပဲတွေ့ကျင်နေတယ်ဆိုရင်ပယ်လို့ရပါတော့မလားအဲစိတ်แท้ဟုတ်ပဲလောလောဆယ်မပယ်နိုင်ရင်တော့တွေ့နေမှာပဲပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာရောတော်ရရာနဲ့ပါရမီဖြည့်ရတာပဲတောက်လျှောက်ပဲဟောနောက်ကြတော့ပယ်နိုင်သွားတာပဲရောတော်တရားလည်းယဟန္တာမကြီးဖြစ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းဖျားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုခုရီယာစပြီးတော့စိတ်แท้ဟုတ်ပယ်နေရမြုပ်တင်နံနေပဲအကြောင်းနေကြိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးမြုပ်တင်နံနေပဲနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာကံနဲ့ကနှလုံးသွင်းတာတစ်မျိုးဉာဏ်နဲ့ကနှလုံးသွင်းတာတစ်မျိုးကံနဲ့ကအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်ရဉာဏ်နဲ့ကဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်တဏှာမဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်ဝိပဿနာယောဂီများအတွက်ပြောနေတာเนาะမှကံနဲ့ကဆိုပါတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုတရားနာနေကြတယ်တရားထိုင်ကြတယ်ဩဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုအလေးမြတ်ပြုပြီးတော့အယိုသေးလုံနေရတာပဲသာနာ ောသီလ ောဘာဝနာ ောကုသိုလ်တွေလုံနေတယ်ဝမ်းသာတရားပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်တွေမတိုးဘူးလားဟောဒါနအရာမှာဝမ်းသာရကုသိုလ်တွေတိုးကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ရတာသောမနတာသဟာကုံညာနာတံမြုပ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေညာရှင်နေတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တာပါပဲအဲ့လိုရှင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်တွေတိုးတယ်။ဒါကပုံညတံပါရကံနဲ့မှနှလုံးသွင်းမှန်မှုဟောယောဂီတွေကြတော့ဉာဏ်နဲ့လည်းနှလုံးသွင်းတတ်ဉာဏ်နဲ့မှဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲဆိုတော့ဩယုတ်တင်ဏနေပဲခဏတစ်ခါတွေ့ကြဆုံညာရတာအကြောင်းအားလျော်စွာတွေ့ကြတယ်အကြောင်းအားလျော်စွာပဲပြန်ပြီးခွဲကြအောင်မလားအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဆိုတော့မှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ယုတ်တင်ဏ်နေပဲအကြောင်းနေကြိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲဆိုတော့ဝမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဝမ်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကံနေတော့ဝမ်းသာတာရှိတယ်ဝမ်းနေတာရှိတယ်နော်ဝမ်းသာလို့ရှိရင်ဝမ်းနေဖို့ကနောက်ကလိုက်တယ်တယောက်တယောက်တွေ့တယ်ခင်နေမင်းနေသဘောကျတယ်ဝမ်းသာတယ်အနောက်ခွဲခွာရတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းနေတယ်ဝမ်းသာတယ်နဲ့ဝမ်းနေတယ်တွဲနေဉာဏ်နေကြတော့ဝမ်းလည်းမသာဘူးဝမ်းလည်းမနေဘူးချစ်လည်းမချစ်ဘူးမုန်းလည်းမမုန်းဘူးစတွေ့တွေကယုတ်တင်ဏနေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲမခိုင်မြဲတဲ့တရားတွေပဲအဆိုးမရတဲ့တရားတွေပဲဆိုတော့ကိုဆိုင်ရဆိုင်ရမေတ္တာစေတနာနဲ့တော့လှုပ်ပေးတာပဲကန့်ညှင့်မှုတတ်မဲ့မှုမဲ့မောမှုတွေ့တာမှုသိမ့်ပိုက်ခြင်းမှုအဲ့ဒါတွေမလာတော့ဘာနှလုံးသွင်းထားလို့လဲယုတ်တင်ဏ်နေအကြောင်းနေကြိုးနေအိဆာဒုက္ခအနတ္တတရားတွေယောဂီတို့အခုသင်္นานတက်နေတဲ့ဝိပဿနာတရားဘယ်ဆရာတော်ပဲဘယ်သင်္นานမဲ့တက်တဲ့ဒီအိဆာဒုက္ခအနတ္တပဲအဓိကပြောတာမလားမှန်ပါပါအဲ့တော့ပထမအခြေခံရှုမှတ်တဲ့ဤတော်မတူဘောအာနာပါနနဲ့လှုပ်တာလို့သမထအခြေခံလှုပ်တာလို့ဘလို့ပဲဤတွေကွဲကွဲပိတ်ဆုံးကြတော့အိဆာဒုက္ခအနတ္တနဲ့သစ္စာလေးပါးသိပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရတာပဲမလားအဲအဲ့တော့အကုန်လုံးဟာကိုယူတတ်ရမယ်အဲ့တော့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩတွေ့တယ်ဆိုတာပြန်ခွဲကိုခွဲရအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြည့်ရအောင်မယ်လေတွေ့ကြုံဆုံကွဲဆိုတော့အဲ့တော့အစိုးရတွေကသိထားရမယ်တွေ့ရင်ခွဲရမှာပဲအဲတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာမက်မောလို့ရှင်ခွဲတဲ့အခါမှာဝန်းနေရတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာမက်မောဘူးဆိုလို့ရှင်ခွဲခွာတဲ့အခါမှာဝန်းနေစရာမလိုဘူးပေါ့ယောဂီတို့အိမ်မြန်ပြောနေလားမသိဘူး
ဟိုတရားတွေအားထုတ်တာတော့ပင်မပြီးတော့ငိုက်များနေလားလို့တွဲဆုံကြုံတဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲလို့နှလုံးသွင်းရင်ကဲ့ညစ်မှုတွေ့တာမှုတွေကြီးကျယ်လာပါတော့မလားသူကယဟန္တာတွေမဟုတ်သေးတော့အနေချင်းတော့လာရင်လာမှာပေါ့ဗျာအကြီးအကျယ်မလာဖို့အရေးကြီးတယ်ဟဟ ला အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲရုပ်တည်နာနေပဲလို့နှလုံးသွင်းခွဲခွာတဲ့အခါမှာဝမ်းနေစရာအကြီးကျယ်ဖြစ်ပါတော့မလားအဲ့ဒါဘလူရဲ့ကျေးဇူးလဲဝိပဿနာတရားရဲ့ကျေးဇူးပဲဖရာရဲ့ကျေးဇူးပဲဝိပဿနာတရားသူတော်ကောင်းတို့နာကြအားထုတ်နေဆိုတာအဲ့ဒီအကျိုးအတွက်ဒါကအခြေခံနောက်ကြတော့မညံဖုန်ညာပေါ့ဗျာဝိပဿနာယောဂီတို့အားထုတ်နေတာပဲရေရသာပြတ်သရာတွေတအား၍ဘေရင်နေပဲအတင်းလိုက်စားဘာဆောင်ထားမှဘာလုတ်ထားမှဆိုတော့လုတ်တာကဝိပဿနာအယူဆတွေကလွဲမနေဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကိုမပြောနဲ့နော်သူတော်ကောင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာမပြောနဲ့ပฏิပက္ခဖြစ်တတ်တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရလို့မျိုးဓမ္မရေးရာဓမ္မဒိဋ္ဌံကိုပြောတာဟဟ ला ကျေးဇူးတော်ရှင်တီတော်ဆရာတော်ဖျားရေးထားဆရာတော်ဖျားကြီးတီထားတဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုမလိုက်စားဘူးတဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်လိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိဟောနောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိနောက်ကြတော့သတုတ္တသမ္မာဒိဋ္ဌိဒါကတော့အတူချုပ်ပေါ့ဗျာဟောကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိနာမရူပပရိက္ခသမ္မာဒိဋ္ဌိပစ္စယဝါဝဌာနသမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိလောကုတ္တရာသမ္မာဒိဋ္ဌိဒါစာပေရတော့နာမည်တွေအမျိုးမျိုးတတ်တာပဲဒါတိုးတိုးလေးပြောရင်တော့ကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ဒီမဲ့ဟာလည်းအဓိကမဟုတ်ကံကံရဲ့အကျိုးကအဓိကကံကောင်းအောင်စေတနာကောင်းအောင်ကြိုးစားဟောနောက်တစ်ခါဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိကုသိုလ်ကောင်းမှုတော့လောက်တာပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလောက်တာဘယ်သူတွေလောက်တာပါလိမ့်ယုတ်တဲ့နန်နေသဘောတရားတွေလောက်တာဘယ်သူတွေလောက်တာပါလိမ့်အခုဒီမှာဝေယဝိသတွေလောက်တာဘယ်သူတွေလောက်တာလဲဟောဒါနတွေပြီးအာယုန်တွေနေစွန်းတွေလှူတာဘယ်သူတွေလှူတာပါလိမ့်အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရောက်သွားပြီဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေပဲအကြောင်းတွေအကျိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲဒါလုံးနှလုံးသွင်းရမယ်ဟုတ်လားဟောအဲ့ဒီမှာတဆင့်တက်သွားတော့ဉာဏ်နဲ့အဆင့်နဲ့တက်သွားတော့ကုတ္တရဘူမဲ့ဖို့ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောသတုတ္တဆာသမ္မာဒိဋ္ဌိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရသွားပြီနှလုံးသွင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတဏှာတွေကိုပေါင်းလောက်တာမဟုတ်တော့ဘူးမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နဲ့ကိုတစ်ခါတည်းဖြတ်ချလိုက်တာတက္ကရာတိနဲ့ဝိသေကိစ္စအမြင့်ပြတ်သွားတယ်တဏှာလောဘလည်း၄ဘုံ၃ဘုံပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်၄ဘုံ၃ဘုံကြံသေးတယ်သောတာပန်ကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိသတုတ္တသမ္မာဒိဋ္ဌိအခုယောဂီတို့ကဘယ်ထက်ရောက်နေလဲဆိုတော့ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိသမထဏညာစရဲ10ပါးမှာလိုယူတယ်16ပါးမှာဆိုရင်လည်းပဲနာမရူပပြိစေတညာစရဲပစ္စယပြိခညာအဲ့ဒါတွေကိုတချို့ကြတော့နာမရူပနဲ့ပစ္စယပြိခညာဝိပဿနာဖြစ်သေးဘူးသမထဏမှာစရဲဒါဘလို့ပဲယူသူဟာနဲ့သူမှန်တာပါပဲအဲ့တော့အဓိကကတော့ယုတ်တဲ့နန်းတွေကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်မြင်မှယုတ်တဲ့နန်းတွေကိုမြင်တယ်ဆိုတာတဘာဝလက္ခဏာကိုမြင်တာတဘာဝဆိုတာသဘောယုံနံဆိုတာဝိစ္စာမာနပြညတ်လို့ခေါ်တယ်ယုတ်တရားဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီနာမည်တွေဟာပြညတ်တွေဘာပြညတ်လဲဆိုတော့ဝိစ္စာမာနပြညတ်တကယ်အရှိမှန်တရားတွေကိုခေါ်သမုတ်ထားတာဥလာတို့ဥမြတို့ဒေါ်လှတို့ဒေါ်မြတို့အဲ့အဝိစ္စာမာနပြညတ်လို့ခေါ်တယ်တကယ်မရှိဘူးယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာမာနပညာပညာကြီးပဲတကယ်ယုတ်တဘောကဉာဏ်နဲ့သိရယုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမဟုတ်ဘူးယုတ်ယုတ်လို့ခေါ်နေတဲ့အတန်လည်းမဟုတ်ဘူးပထရာဘောတေသောဆိုတဲ့စကားလုံးနေလည်းမဟုတ်ဘူးယောဤတို့ဉာဏ်နဲ့မှကြာကြာနာနာသိရမှလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမားတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေတောင်းတတဲ့သဘောလေးတွေလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေယောဤတို့ကိုရှုမှတ်တော့မတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါယုတ်တရားတွေပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေမားတဲ့သဘောလေးတွေပျော်တဲ့သဘောလေးတွေကယုတ်တရားအဲ့ဒါကိုသွားသွားတိတိမှတ်မှတ်နေတာကဟောဒါမျိုးခန္ဓာကိုယ်မှာဗာနဲ့ဗာပဲရှိလေ
အခုတော့သိတာကအတိဩလာရိကသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရောက်တယ်အတိဩလာရိကဆိုအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိမှာအလွန်ကြမ်းတမ်းတာရှိတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းရှိနောက်တစ်ဆင့်ပိန်မွတ်တာရှိတယ်နောက်ပိတ်ဆုံးဆင့်ကြအလွန်အလွန်ပိန်မွတ်တာရှိတယ်ခုယောဂီတို့တရားနာသောအဖြစ်သိတယ်ဆင်ញင်သောအဖြစ်သိတယ်ဟာယုတ်တယ်မသိတာယုတ်သိတာနံပေါ့ကွာအစာပြေဖတ်တဲ့လူတွေဆိုယုတ်က28ပါနံ53ပါဟိသိတရားလေးအများကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုသိတာကဘဟုသုတအနေနဲ့သိတာသုတမြညာအနေနဲ့သိတာညာတပရိညာအနေနဲ့သိတာအတိဩလာရိကအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရရောက်တယ်သူအစပယ်ရမှာပဲကျမ်းဉာဏ်တဏ္ဏကြီးတွေကိုပယ်ပြီးတော့မှနောက်မှအနုစားပယ်ရမှာအဲ့တော့အလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုမှမပယ်နိုင်ရင်အနုစာပယ်လို့ရပါ့မလားအဲအခုကြမ်းတမ်းတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့ကျွန်တော်အခုပြောနေတာခန္ဓာကိုယ်မှာယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေမရှိဘူးဘာနဲ့ပါပဲရှိလဲယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်တို့ဟိုနေ့ကတရားကိုပြန်ဆက်အောင်စိတ်တကြွယ်ဟာသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဆွမ်းသာပင့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့စဖုံပေးပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်ရှင်ဗျားတို့မြတ်စွာဘုရားဗြဟ္မာဇာလသုံးမှာဟောထားပါတယ်ခန္ဓာလောကကြီးဟာတချို့ကမြဲတယ်တချို့ကမမြဲဘူးတချို့ကအဆုံးရှိတယ်တချို့ကအဆုံးမရှိဘူးသတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်တယ်သတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်ဘူးတချို့ကသတ္တဝါသေးရင်ချို့ဖြစ်တယ်ချို့မဖြစ်ဘူးတချို့ကသတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်ဒီအောင်ရောအသက်နဲ့ကိုဇီဝလို့ဇီဝနဲ့ကိုဟာအတူတူပဲတချို့ကဇီဝနဲ့ကိုဟာမတူဘူးအဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးအဲ့ဒါဘုသူကြောင့်ဖြစ်ပါသလဲဖျားလို့လျှောက်ထားတော့မထေရမဖြစ်တော့ဣတိတ္တမထေရဖြစ်တယ်တခါကြီးအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဟာသက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိလို့အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတည်းအရင်အမြင်ကဘာလို့ပါလဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိတနည်းအားဖြင့်အတ္တဒိဋ္ဌိကဘာမှလွှမ်းမိုးနေတာအတ္တဒိဋ္ဌိမလားအဲအတ္တဒိဋ္ဌိခန္ဓာ၅ပါးကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်တာသက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဘုရင်ကတော့ပြောခဲ့ပါတယ်အတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာပညာယုတ်ကြီးတွေအကျဉ်းသားကြီးတွေကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်တာဟောထဲရဲ့ပရမတ်ယုတ်တွေကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်တာသက္ကာယဒိဋ္ဌိသို့တော်လည်းခွဲမခွဲတော့ဘူးတဲ့အတူတူပဲတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိ20ဆိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိ20ပဲဒါတို့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တနဲ့ယုတ်ယုတ်နဲ့အတ္တယုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့၄မျိုးဒီနေရာမှာအတ္တမနေ့ကပြောပြီးပြီးထပ်ပြောကြည့်ပါဦးအတ္တဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပဲနောက်ပြောပါဦးခိုင်နေမြဲတဲ့အစိုးရတယ်အဲ့အတ္တဆိုတာခိုင်နေမြဲတဲ့အစိုးရတည်းယူတာမပြက်စီးဘူးခိုင်မြဲတဲ့အသက်ကောင်လေးပဲလက်ပြကောင်လေးပဲဝိညာဉ်ကောင်လေးပဲဒီလိုယူတာဟောခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကြတော့ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲငါပဲသူပဲဟောငါဥစ္စာပဲငါသားငါသမီးပဲဟာသူသားသူသမီးပဲသူဥစ္စာပဲတော်တော်အရာကျဲတယ်နော်သူတော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အမှားတွေဆက်သွားတာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုမပယ်နိုင်လို့ခုနကတော့အယူဆအမှားတွေမဉဏ်ဖုံညာနဲ့ဖီလာကလန့်အယူဆအမှားတွေတဖြည်းအများကြီးဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်မလို့တကယ်ကိုဖျားပွင့်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကွယ်ပြောက်သွားတာအဲ့ဒီခြားခြားဘာသာတွေပေါ့လေအဓိကကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီအနတ္တဝါဒကိုသဘောမပေါက်နိုင်လို့လုံးလည်းမလုံးကြအောင်သဘောမပေါက်တဲ့ခါကျတော့အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တဆင့်ပွားသွားဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားတယ်တယောက်တယောက်တော့ခါရညင်းခုံနေကြအပြန်ဆိုင်နေပိတ်ဆုံးကြတော့လက်လပါတွေရအောင်အစိုးရမင်းနေနဲ့အဆင်ပြေအောင်ရှင်စီတို့မြင်းစီတို့ဓာခုတ်တို့လှန်ထိုးတို့တန္တရတို့မန္တရတို့ဗေဒင်တို့ဟာမျိုးစုံပဲဆိုတော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုအဓိကထားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအဓိကမထားဘူးအဲ့သဘောတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မသိမသာမသိမသာနဲ့အများကြီးကွဲသွားတယ်တို့ထေရဝါဒမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုထက်လည်းမထက်ဘူးနှုတ်လည်းမနှုတ်ဘူးပြင်လည်းမပြင်ဘူး
ဗုဒ္ဓဘာသာအမိခံမင်းနဲ့တချို့ခိုင်းနေကြတော့သူတို့ထဲ့ကျင်တာထထဲ့ပြင်ညာလည်းပြင်မလိုက်တယ်ဒါတွေမလိုဘူးခင်မမီဘူးဆိုရင်လည်းဖြုတ်ရင်ဖြုတ်ပြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သာသနာပသွားပြီသာသနာ9000ကျော်ပြီဆိုရင်အမှန်တရားတွေသိဖို့မလွယ်တော့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ခုတည်းကမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရထားရင်မကောင်းဘူးလားဒါကြစဉ်းစားကြည့်ပါကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာဒီအတ္တဝါဒကြီးလွှမ်းမိုးနေအတ္တကောင်တက်ကောင်လေးပြကောင်လေးရှိတယ်ဒါလေးကထွက်သွားတယ်ဘရောမမပြည့်စည်ဘူးကံနဲ့သမားဆောက်တဲ့အိမ်မှာသူကသွားနေတယ်နောက်တစ်ခါခန္ဓာပြည့်သွားနောက်တစ်ခါနောက်တစ်အိမ်ပြောင်းသွားတယ်ဒီအတ္တလေးကဘယ်လာလဲလဲဆိုတော့ဟိုးပရမအတ္တကြီးကထာဝရဘုရားသခင်လို့သူတို့ယူဆနေယူထားတာအဲ့ဒါကြီးကနေဖဲ့ဖဲ့ပြီးတော့လွတ်တာအဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်ဒီတကူဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့တရားတွေမှာအများကြီးပါပါတယ်အဲ့လိုဖဲ့ဖဲ့လို့တာအဲ့ဒီမှာဇီဝအတ္တလို့သတ္တဝါတွေရဲ့အထက်မှာထည့်တာဇီဝအတ္တဟိုကပရမအတ္တကြီးရှိတယ်အယူမှားတွေကိုပြောနေတော့သတော်အောင်လို့အဲ့ဒါကိုအမှန်သွားထင်မနေတော့အမှားကိုပြောတာဘာဖြစ်လို့အမှားကိုပြောလဲဆိုအမှားဘက်ကိုယိုင်သွားမှာဆိုလို့အမှန်ကတော့ဘာနဲ့ပါပဲရှိလဲယုံနဲ့နံအဲယုံနဲ့နံပဲရှိအဲ့ဒီယုံနဲ့နံဟာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းမဲ့တဲ့ခန္ဓာကဖန်တဲ့ဒီမြမာဖန်တဲ့ဟိုဖရားကဖန်တဲ့ဖန်တယ်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခုနကတော့အကုသို့အာကုသို့ကဖန်ပြီးလို့ကောင်းတာဆိုးတာတွေဖြစ်နေတာမလားရုပ်တဲ့နာနေပဲရှိတယ်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးအတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တတရားလို့အဲ့လိုသဘောပေါက်လို့ရှိရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိအကျမ်းသားကြီးခွာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အတ္တဒိဋ္ဌိအကျမ်းသားခွာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အလွန်ကျမ်းတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိခွာပြီးသားဖြစ်သွားအတိဩလာရိကတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်တဏ္ဏနေဟာတကောရှင်နေဖန်ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးဖျားဖန်ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တယ်ညာတပရိညာကိုပြောနေတော့သတော်ကောင်းလို့သဘောတရားပိုင်းနဲ့လက်တွေ့ပိုင်းရှင်သွားမယ်အခုပြောတာသဘောတရားပိုင်းပြောနေတကောရှင်နေဖန်ခြင်းတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာအကြောင်းကဘာတွေလဲဆိုတော့ယုတ်ကကံစိတ်ဥရုအဟာရကံစိတ်ဥရုအဟာရကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးကံကောင်းလို့ရှိရင်မွေးတွေကချောမလှပါဆက်စားရာကောင်းတာပဲကံမကောင်းရင်မွေးတွေကကျိုးကန်းတာမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါကံအခုစိတ်စိတ်ကလည်းစိတ်ကောင်းစိတ်မရှိတဲ့အခါကြီးကြီးလင်းလင်းဖြစ်တာစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်ဝမ်းနေနေတယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတော့မလားအဲကံစိတ်ဥရုအဟာရဒါတော့သေဝိတာပဲဥရုဖောက်ပြန်လို့ရှိရင်လူတွေတေတောင်တေသွားနေတာပဲအဟာရကောင်းရင်လည်းကောင်းတယ်ပေါ့ဟာရချိုးတဲ့မစားတဲ့နေရာတွေဆိုလည်းပဲအော်ဟစ်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်ကြကံစိတ်ဥရုအဟာရကြောင့်ရုပ်ကောင်းမကောင်းဖြစ်တယ်နံကြတော့အာယုံဒွါရကြောင့်ကံတရားလည်းပါတော့ပါတာပေါ့လေလောလောဆယ်မှာတော့အာယုံနဲ့ဒွါရကြောင့်အာယုံဆိုတာအစင်းအတန်အနံ့ရသာထိတွေ့တရားကြံတွေ့တရားအာယုံ6ပါးဒွါရ6ပါးကမျက်စိနားနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ဟောအာယုံ6ပါးကအတိုက်တက်ဒီ ద్వార 6ပါးအဲ့ဒါကအခန္ဓာအတိုက်တက်နဲ့အခန္ဓာတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အပွင့်တက်6ပါးဖြစ်လာမြင်သည်စိတ်ကြားသည်စိတ်နံသည်စိတ်စားသည်စိတ်နံသည်စိတ်စားသည်စိတ်တိတိစိတ်ကြံတိစိတ်တွေးတိစိတ်ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ခွဲလိုက်ရင်ဟလာမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်အဲ့ဒီကွာငါးကွာယုတ်တရားပဲစိတ်ကတော့အနန္တရားပေါ့အစင်းအတန်အနတ်ရတာထိတွေ့တရားအဲ့ဒီငါးကွာယုတ်တရားကြံတွေးတရားကြတော့ဓမ္မယုံနဲ့မှယုတ်လည်းပါတယ်နံလည်းပါတယ်နောက်အပွင့်တက်6ပါးမြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နံသိစိတ်စားသိစိတ်ထိသိစိတ်ကြံတွဲစိတ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးဝိညာဉ်6ပါးဆိုတော့အနန္တရာအကုန်လုံးပြန်ချုံးလိုက်ရင်ဘာနဲ့ပါပဲရ။ဩယုံနဲ့နံပဲရတယ်။အဲ့ဒီယုံနဲ့နံကိုကျွန်တော်သဘောတရားဘိုင်းအားဖြင့်သဘောပေါက်ထားလို့ရှိရင်အလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြီးကိုတတင်ကခွာနိုင်တယ်အလုံးအလုံးကျမ်းတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြီးကိုတတင်းကခွာနိုင်တယ်ဒါလို့တရားနာပြီးတော့စာအုပ်ကလေးဖတ်ပြီးတော့ဩယုတ်တိဏ္ဏနဲ့ငါရှင်းနေတာပဲဆိုယုတ်တိဏ္ဏရှင်းနေတဲ့ခါကျတော့အဝိပဿနာနဲ့ဉာဏ်နေရနေပြီဒါလို့မထင်နဲ့အောင်ဒါသဘောတရားပိုင်းမျိုးရှိသေးတယ်မလား
လက်တွေလည်းလို့သေးတယ်သူတော်ကောင်းတို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့လှုပ်ရှားတာလေးရဲ့မှတ်တိတာလေးရဲ့မာတာလေးရဲ့မှတ်တိတာလေးရဲ့တင်းတာလေးရဲ့မှတ်တိတာလေးရဲ့ပူတာလေးရဲ့မှတ်တိတာလေးရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဲ့နှစ်ခုနှစ်ခုမှန်ရင်မှန်ရင်နဲ့မှားကောင်းလာတော့ကွဲမလာဘူးလားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဲ့ဖောင်းတဲ့ပိနေဆိုတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောမလားအဲမှတ်တာကမှတ်တိတဲ့သဘောမလားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကယုတ်တရားမှတ်တိတဲ့သဘောကအနန္တရားထိုင်နေထိတယ်ဒါလက်တွေ့ပဲရောက်လာပြီနော်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတော့တောက်မနေဘူးလားအဲထိုင်နေဆိုတာတောက်နေတဲ့သဘောခောက်ကံဝါရောလို့ခေါ်တယ်ဝိဋ္ဌံမနဝါရောဓာတုဆိုဝိဋ္ဌံမနလက်ခဏထောက်ကံထားတယ်ကြားကံထားတယ်လို့ပြောထောက်ကံထားတယ်ဒါခါမှာပြောတော့ခါလို့ပြဉ္ညာနဲ့ပြောရတယ်ထောက်ကန်ထားတယ်လေဖြတ်နေထိုင်လို့မရဘူးလေအဲအဲ့တော့ထိုင်နေထိရဲဆိုတဲ့နေရာမှာမားတဲ့သဘောသို့မဟုတ်ပြောတဲ့သဘောမရှိဘူးလားအဲအခင်းလေးပါလေးနဲ့ကောင်းမွန်ထိုင်ရရင်တော့ပြော့မှာပေါ့ဗျာအခင်းမပါဘာမပါနဲ့ထိုင်ရတော့လည်းမားမှာပေါ့အဲ့ဒါလည်းရှိမှာအဲ့မားတာပြော့တာကယုတ်တရားမှတ်သိနေတာကဩယုံနဲ့နာမဲရှိတာအဲ့လိုသိတာကြတော့သူတော်ကောင်းတို့တရားနာပြီးသိတာလားလက်တွေ့သိတာလားအေးကိုမာတွေ့တော့ကိုတွေ့တရားခန္ဓာညာရောက်ဇက်ခန္ဓာပဲယုတ်တင်တာနေရခန္ဓာပဲရှုမှတ်တော့ညာရောက်သွားတယ်ရှုမှတ်တာကတတိယနေဆွဲခေါ်သွားတာဉာဏ်ပညာကိုဆွဲခေါ်သွားတာရှေ့ကတတိယသွားတယ်နောက်ကဉာဏ်ပညာလိုက်ရတယ်ဟောနောက်ကျပထမတော့တတိဥဆောင်တယ်နောက်ကျတော့ဉာဏ်ပညာဥဆောင်သွားတဲ့အပိုင်းနောက်ပိုင်းကျရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ယုတ်တင်နန်းနေခုနတော့ကမတိတာယုတ်တိတာနန်းဓာကြီးလေးပါယုတ်တရားရှုမှတ်နေတာကနန္တရားဒီလောက်တရားနာသွားအဖြစ်သိထားပြီဒါတဲ့ဘုပ္ပိတိတဲ့တွေ့ရှိတာပေါ့ဗျာအခုတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဩဟုတ်တယ်ဟောင်းနေပင်နဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ဆိုတောင်းတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့အဲ့လိုတရားအားထုတ်ရင်းနဲ့သိလာတော့ခုနတော့ကတရားနာလို့သိတဲ့အသိတဲ့ပို့ပြီးရှင်းမသွားဘူးလားအမြတ်စွာဘုရားဟောတာယုတ်တိဏံနေဆိုဟုတ်တယ်တကယ်မှန်တာပဲဆိုတော့တက္ကာဒိဋ္ဌိကြီးတွေအလွန်ကျမ်းတဲ့တက္ကာဒိဋ္ဌိကိုကောင်းကောင်းခွာလို့မရဘူးလားဗျာဟောတာတတင်ကပေါ့အပြီးတော့ခွာလို့မရသေးဘူးတတင်ကဟလာအဲ့လိုမှန်ရင်လည်းယောဂီတို့တတ်နိုင်လို့ရှင်ခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုတတ်နိုင်သလောက်မှတ်ပါစိတ်ကူးတဲ့အခါစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်မှတ်တယ်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်မှတ်တယ်အဲ့လိုမှတ်ရင်လည်းယောဂီတို့အခုတရားနားနေတယ်တော်ကြကြတော့ဖြုတ်တော်မှာမလားဖြုတ်တော်ထားခြင်းတဲ့စိတ်တင်ပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့အဲထားခြင်းတဲ့စိတ်ကိုအရင်မှထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့ပြီးတော့မှထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်ပြီးတော့မှဆက်မှပေါ့အဲစိတ်ကိုမှတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီခြင်းလေးတို့ဥသာပေးမှတ်ကြည့်ထိုင်တော့မယ်ဆိုထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်သွားတော့မယ်ဆိုရင်သွားခြင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတို့တင်းတင်းရင်းလေးမှတ်လိုက်အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်ပြီးတော့မှသွားကြရရှိနေသွားပေါ့ထိုင်ကြရရှိရင်လည်းထိုင်ပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သွားခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်သွားတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ရက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ရက်တဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ထိုင်တဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ဟောရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာအကြောင်းအကျိုးတွေရှင်းမလာဘူးလားသွားခြင်းတာကနံသွားတဲ့ဟန်ကရုပ်အကြောင်းအကျိုးတွေမလားသွားခြင်းတဲ့စိတ်ကအကြောင်းသွားလာလှုပ်ရှားတဲ့ရုပ်သဘောကအကျိုးဟောနံအကြောင်းရုပ်အကျိုးသွားတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့သွားတယ်သွားတယ်သုံးမဟုတ်ကြွတယ်ခြတယ်သုံးမဟုတ်ကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြတယ်မှတ်ဘူးလားဗျာအတူချုပ်ကိုပြောပါမယ်သွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ယောဂီတို့မှတ်တာကိုပြောနေတာနော်သွားတယ်သွားတယ်ဆိုတော့သွားတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောရှိလို့သွားတယ်ဆိုတာမှတ်ရမှာမလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတောင့်ပြီးရပ်နေပြီးတော့သွားတယ်လို့မှတ်လို့ရပါ့မလားသွားတဲ့သဘောလေးရှိလို့သွားတယ်သွားတယ်မှတ်ပစ္စုပန်တက်အောင်မှတ်တော်လဲပဲသွားတာကအရင်မှတ်တာကနောက်မရှိမနှောင်းလေးနော်သွားတယ်ရပြည့်လို့သွားတယ်လို့မှတ်ရတာလေမသွားရင်မှတ်လို့ရပါ့မလားအဲအဲ့တော့ဖြစ်ရဖြစ်တာကသွားတယ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောကအကြောင်းနောက်ကမှတ်တာကအကျိုးခုနတုန်းကသွားခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်တယ်သွားခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လို့သွားတယ်သွားခြင်းတဲ့စိတ်ကအကြောင်း
သွားတဲ့ယုတ်ကအကျိုးအခုတကယ်သွားနေတဲ့အခါမှတ်တဲ့အခါကျတော့သွားတဲ့ယုတ်ကအကျောင်းနောက်ကလိုက်မှတ်တဲ့သွားတဲ့မှတ်တဲ့နံ

ဟောတဏှာကူတော့နောက်ကြတော့တဏှာကြောင့်ဥပါဒံဥပါဒံကြောင့်အာကမ္မဘောဘောလည်းပြောလို့ရတယ်ကမ္မဘောအကြောင်းကံပေါ့လေဟောကမ္မဘောရောနောက်ဘဝမှာဇာတိမလာဘူးလားအဲ့ဒါအကြောင်းအကျိုးတွေမလားအဝိဇ္ဇာကအကြောင်းသင်္ခါရကအကျိုးသင်္ခါရကအကြောင်းဝိညာဉ်ကအကျိုးတို့သွားတာမလားအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးလေးဆိုကြည့်ရမသိတော့လူချင်းမှာ

0: မတိတော့လူချင်းပါသည
1: ်
0: အဲ့လိုဆုံးမှာတော့မလားသန္တရလည်းတဆိုအဲ့ဒါပဲမတိရဆရမတိတာနဲ့လိုချင်တာဆရမဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဂျာထဲမှာတဏှာဥပါဒံကံဆိုတာပါပြီးသားပဲ23ပါးအင်္ဂါ12ပါးပါတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပထမအကွက်ဝိဇ္ဇာပြီးသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာဖြစ်တာတဏှာကြောင့်ဥပါဒံဥပါဒံကြောင့်ကံအဲ့ကံဆိုတာသင်္ခါရပဲသင်္ခါရပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအာနိသာပိသင်္ခါရကုသိုလ်တွေကာမဝဆရာကုသိုလ်တွေမဟကုတ်ကုသိုလ်တွေဟောနောက်တစ်ခါအရူပကုသိုလ်တွေအဲသင်္ခါရဆိုတာကံကိုပြောတာကုသိုလ်တွေကိုပြောတာကာမဝဆရာကုသိုလ်တို့ရူပကုသိုလ်တို့အရူပကုသိုလ်တို့အဲ့ဒီကံတွေကြောင့်ဟိုမှာဝิญဉ်ဆိုတာပရိသန်တွေဝิญဉ်ဇာတိနဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ကောင်းလို့အဲ့ဒါအကြောင်းအကျိုးကိုပြောတာဆိုတော့ကောင်းလို့အကြောင်းအကျိုးအတူချုပ်ကတော့မသိတော့လိုချင်ပါသည်အဲ့တော့မသိတော့လိုချင်ပါသည်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ဘာမသိဘူးထင်လဲဒုက္ခကိုမသိလို့ဘောသူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခကိုမသိလို့လိုချင်တာပဲဒုက္ခမှန်သိလို့ရှင်ရှင်မြင်အလုတ်ပေးတော်ရှင်မြင်တင်မြောက်လာတော်မလုပ်ဘူးတို့မြတ်စွာဘုရားတော်တေးမြင့်မင်းသားဖြစ်စဉ်အခါတော့ရှင်မြင်ဖြစ်မှာဆိုလို့တောထွက်သွားတယ်မလားအဲသိတဲ့သူကတော့ရှင်မြင်တော်ဖြစ်ချင်ဘူးတို့မသိတဲ့သူကတော့အကုန်ဖြစ်နေတာပဲအဲ့တော့အမှန်တရားကိုမသိတဲ့အတွက်ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်လိုချင်မှုဟိုဟာလိုချင်ဒီဟာလိုချင်ဟိုလူလိုချင်ဒီလူလိုချင်အမျိုးမျိုးလိုချင်တာပဲပထမလိုချင်တာကတဏှာနောက်လိုချင်မှုတွေအားကြီးလာတာကဥပါဒံဟောလိုချင်တဲ့အရန်လိုချင်တဲ့ဖြစ်လာအရန်လိုချင်တဲ့ကြတဲ့ဆွဲလန်းသွားတယ်ပေါ့ဥပါဒံကြောင့်ကမ္မဘဝမရရအောင်လှုပ်တော့တာပဲတဲ့ကံနေကုသိုလ်လုပ်တယ်အကုသိုလ်လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကံကြောင့်ဘာရလဲဆိုတော့ဟိုမှာဇာတိရတယ်မလားမသိတော့လိုချင်ပါသည်လိုချင်တော့ဆွဲလန်းသည်ဆွဲလန်းတော့ရအောင်လုပ်သည်ရအောင်လုပ်တော့ရသည်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးရတာပဲမလားခန္ဓာ၅ပါးရတော့ဘာသစ္စာရပါလိမ့်ဩဒုက္ခသစ္စာရဒုက္ခသစ္စာရတော့ဝိပဿနာတရားမနာဝိပဿနာတရားအာမထုတ်ဒုက္ခမှန်သိပါတော့မလားမသိရင်ဘာဖြစ်ဦးမလဲလိုချင်ဦးမှာပဲအခုသိတဲ့သူတော်လိုချင်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားသိနေတာပဲအထိုက်အလျောက်ဘူးသူရရှိတာပဲသိရကြတဲ့လိုချင်တယ်အဲဝိပဿနာခྱི་မရောက်သေးဘူးမညာဖုန်ညာလိုသေးတယ်ဒါလို့မလားအဲ့တော့သိတဲ့သိအောင်ဘလို့ကြိုးစားဝိပဿနာတရားတွေအမှတ်ဆက်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ပေါ်တိုင်းမပြတ်ပေါ်
1: တ
0: ိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလင
1: ်း
0: ရှုမှတ်နေလင်းယုံနာနှမျို
1: းယုံနာနှမျိုး
0: ကြောင်းကြိုးသိမြင
1: ်
0: မမြဲစင်

0: ပေါ်တိုင်းမပြတ
1: ်
0: ရှုမှတ်နေလျင
1: ်
0: ယုံနာနှစ်မျို
1: း
0: ကြောင်းကျိုးသိမြင
1: ်
0: မမြဲစင်ရဲ
1: ့
0: ဉာဏ်နဲ့ပေါ်လွင
1: ်
0: အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်သယထဘိက္ခေမပမတ္တဓမ္မပစ္စဝိပရိဒါရိနောဟုဝဋ္ထအယံဟောအမာကံနုသာသနိသာတဝေနှလုံးကြော်ပြောင်းဥသူတော်ကောင်းတို့သယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအထောက်ကြကုန်လောမပမတ္တမိမိလျှော့လျော့ပေါ်ပေါ်ဆသမနေကြကုန်လင်ပစ္စခွင်ကောင်းလွန်ပြီးတော်နောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လင်းလျောင်းရာဖြစ်တော်နောင်ခါကာလ၌ဝိပရိဒါရိနောရှေးယခင်အခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေးယခင်အခါကမဲ့

ဖုန်ညာတို့ရသည်အထိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရခြင်းဒီမှာအဟုဝဋ်ထာမဖြစ်ကြပါစေကုန်လင့်ယံဤကဲ့သို့တတိပေးရခြင်းဒီအမကံစုစုထိုးထားမြတ်စွာဘုရားတို့ယနုသာသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေ။အနုသာသနီလိုအင်းနှုံးပြထုံရဖြင့်သုံးညပဲစေဆုံးမတော်မူချက်ပါပေသည်ဤသို့ပြုရ

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်တရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝိကျွေးကိုခန္ဓာနှင့်မဆက်ဖဲဉာဏ်နှင့်စัจ ज्ञ ရန်တရားတော်
1: သူကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူမိရာရဲ့တိတ်လက်ချက်ကလေးကတယောက်ဖဲအတွက်တော့ရပါတယ်။မှန်ပါဘ
2: ူး
1: ။သူကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူမိရာရဲ့တိတ်လက်ချက်ကလေးကတယောက်ဖဲအတွက်တော့သိကြပါတယ်။မှန်ပါ
2: ဘူး။
1: ကောင်းကင်ပြမေရှုပိဋကကနိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဝိပဿနာအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိစ္စပြီးသွားတယ်။မှန်ပါဘ
2: ူး။
1: တို့တော့လည်းမယူဘူး။ဘာကြောင့်မယူကြလုံးလို့နေတဲ့အခါကျတယောက်ကောင်းစားရေးကိုလုံးမရှိဘူး။အများတွေကဲယူမယ်ဆိုတော့ဘုရားဘောရိယဘုရားသူစီကားလို့ရှင်သစ္စာလေးပါးတရားသိတဲ့အခါကျတော့ဒီကြံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသစ္စာလေးပါးသိပြီးနိဗ္ဗာန်ဝင်စေခြင်းနဲ့မှန်ပ
2: ါပါဘုရား
1: သူစီကိလေသာသံဃာကြီးကုခပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်လေးတော့ဟောမှာပဲကံကူးတဲ့အခါလည်းသူကူးသလိုကူးပြီးဒီကလာရောက်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒကလည်းပြင်းပြပါတယ်မှန်ပါပါဘုရားမုတ်တော်မောစေရံဆိုတဲ့အတိုင်းကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဝထိဥတော်ဝထဲမှာကြောင်းပြန်ပြန်လဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းဝွကျသူဝွကျသလိုကျွတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိသောကြောင့်သူငွေရရတဲ့ဖြစ်ပြီးမှကြံ့ရတဲ့အကျင့်တွေဘုရားဖြစ်ခြင်းလုံးလို့ဒီကိစ္စသုံးခုရွက်ဆောင်ခြင်းလုံးလို့ဘုရားကြီးမှာဖြင့်အမတန်ဆန္ဒအမတန်အဓိကဆိုတဲ့စိတ်ထားကြီးနဲ့ပဲရွတ်ဆောင်လာတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေငဲ့ညာဖို့ကောင်းမှန်ပါဗျာငဲ့ညာဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာကတရားမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်အမြင်ကဒုက္ခမသိညာဆိုတော့လေသူ့အမြင်ကဒုက္ခသိနေတော့သူတို့မသိတာပါသာငါကြရမှာတောင်းဝန်ကငါတောင်းဝန်မှန်ပါဗျာသူတို့မသိတာတော့ပါသာပေါ့ဗျာမ
2: ှန်ပါ
1: ဗျာကြရမှာတောင်းဝန်က
2: ညာတောင်းဝန်မှန်ပါဗျာ
1: အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့နဲ့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဟောတဲ့အတိုင်းဒကာဓမ္မတွေကိုသူစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုသိပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့အမေးထုတ်လို့ရှင်းပြန်ကလေးတယောက်လေးဘက်သွားလေးရှိပါလေမှန်ပ
2: ါပါ
1: အဲ့ဒီလေးဘက်သွားကလေးလေးဟာဒုချောင်းလေးကောက်စားလိုက်ကြောက်ခဲလေးကောက်စားလိုက်ကလေးကို
2: မှန်ပါပါ
1: ဒကာတဲ့ကလေးဆိုတော့တွေ့ရကောက်စား
2: တာပါပ
1: ါတွေ့ရကောက်စားနေတဲ့ခါကြလို့ရှင်မင်းဘကမေ့နေလို့ကောက်စားတော့မှပဲတကယ်များလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ကလေးကတော့ပြန်တာလက်မျိုးလေးเจ้าမှာပြိတ်ပြီးကြလားသေမှမသိချာဘူ
2: း
1: လာရနဲ့စားကြနာပဲဆိုတော့ဝတရားသာသူသိတယ
2: ်မှန်ပါပ
1: ါအမေမိဘလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တရားဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်ဒီကလေးလေးပဲပဲပွေပြီးကြလားပဲပဲလက်နဲ့ပွေပြီးညာပဲလက်လက်ညှိုးနဲ့လက်မနဲ့ကောက်ပြီးကြလားဘဇတဲမှာသူတွေဆွကျင်ထွက်ပြေးစီกว่าဒါတွေတော့အရဆွထုတ်ရမယ်သူဒီကလေးဒီဇတဲကအရဆွထုတ်ရတာဒီလူကြီးဝတ်တရား
2: မှန်ပါဘူး
1: ကလေးသွေးထွက်တာကိုမငဲ့နိုင်ပါဘူ
2: းမှန်ပါဘူ
1: းသွေးထွက်လို့ငိုယုံပြန်ပေါ်မရှိဘူးဒါလည်းကြောင်းပြင်သေမှာကအမှုကြီးဖြစ်နေ
2: မှန်ပါဘူး
1: သွေးထွက်တာကမှုငယ
2: ်မှန်ပါဘူ
1: းသေမှာကအ
2: မှုကြီးပါအ
1: ဲ့ဒီဟာတွေသိပြီးဒီကရနေတော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကတတို့ငုံငင်ပုံးပြီသူဒီဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်သင်္ကာလကြည့်ပြီးစကားပြောတော့ဟောတော့ပါဘူးမှန်ပါပ
2: ါ
1: ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်သတ္တဝါတွေကမကြိုက်နေသေးကမူပြောရမှာမှန
2: ်
1: ပါပါဘာပြောတော့လို့ဒကာဓမ္မတွေကမဲလို့ရှင်ရှင်ကလေးလိုဖြစ်နေကြမှန်ပါပ
2: ါ
1: တွေ့ရတော့မြို့ပြိတ္တကာရနေလိုက်ကြတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းသေဝဲကြီးဝင်လို့လှမ်းစကန်းကိုကြီးလှမ်းနေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညင်းဖို့မလိုပါဘူးဘု
2: ရားအ
1: ဲ့ဒီသေဝဲဝင်မဲ့စကန်းကိုသာလှမ်းနေကြတာကိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငိုရန္တငိုဝဲကြီးတွေ့ဖြစ်ခြင်းထွက်ပေကြီးဒါဆိုတဲ့ကအတွင်းဆွဲထုတ်ရမယ်ဆိုတာဘုရားကြီးဝတရားတိုင
2: ်း
1: မိဘကြီးဝတရားတိုင်
2: း
1: တို့ကြည့်ရဲတဲ့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးသည်ရတ္တဂံဓမ္မလေးမိများတော့ဘုဒ္ဓဘောရိယတိန်သောတန်ရိယမုတ်သောမောစေယဆိုတဲ့အတိုင်းသံဃာဒုက္ခကြီးမှမိများတော့လွတ်စေခြင်းတည်းဆိုတာဖြင့်တကယ်ကျွဲလို့ရသေတုလဘုဒ္ဓပြောဖို့မလိုပါဘူး
2: မလိုပါဘူး
1: အဲ့တော့ရတ္တကဖြင့် ။တရားပြမလို့ရှင်မှုပြင်းတယ်။ဒီဥပဒနာလောက်ကိုပြမလို့ရှင်မှုပြင်းတယ်ဆိုမဲ့လေ။ gain တို့ကကြိုက်တဲ့ငါးပါးယုံကာမဂုဏ်ကိုသာလင်လိုက်စားနေခြင်းတယ်။ဥပဒနာလောက်ညာစကားကိုမလို့ရှင်ပါဘူးဆိုညာတော့လေဘုရားကလုတ်ဖိ။မ
3: လား
1: ။ဘွာရီဆိုးစုတ်နာဘယံကောင်းလေးဆွဲထုတ်ပြီးတယ်ကွာဘာမှသုံးကြပါဘူးဆိုပြီးဒီကရဘုရားကတော့ပြန်ဆွဲထုတ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီကဓမ္မတွေကကလေးနဲ့ကြည့်တော့ငိုပြီးဒီကရလည်းလိုက်နာရပါဘူးမှန်ပါဗျာပြုံးပြီးဒီကရလည်းလိုက်န
3: ာပါဘူးအ
1: ဲ့ဒီလိုက်နာတဲ့ဇတ်ထုတ်တော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကဓမ္မတွေဘေခကာလမဆိုပဲခင်းမြက်ခင်းပါမှန်ပါဗျာကိုယ်မြင်ကဖြင့်ကိုယ်မြင်ကားဖြင့်လူကြီးပဲဆိုတာမှတ်တာပါမှန်ပါဗျာလူရာရမရာရမသိရာရဒါကိုယ်မြင်ကြီးမှတ်ပါမှန်ပ
2: ါဗ
1: ျာဒါကြောင့်ရှည်သွားကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကိုရမေကြီးကြီးယံဝသားရဲ့တနာရဲဆိုတာလေတကကြွယ်တို့တကတစ်တို့ယုံဖို့ကောင်းပါယုံပါမှန
2: ်ပ
1: ါဒုက္ခရာစရိယာကျန်လိုက်ရတာများနဲတဲ့ခေါင်းမြတ်ဖို့နော်
2: မှန်ပါဗျာ
1: သူပဲဒီယံဘတ်များဆန်းလိုက်တဲ့အခါကြောယုံများသွားတွေ့ယံဘတ်ကလည်းဆန်းလိုက်တာဘိုက်ကလည်းဆန်းရင်ကြောယုံသွားတွေ့ကြောရဲရလည်းဆန်းလိုက်လို့ချင်းတကယ်ကြောဘိုက်သွားတွေ့နားတစ်ချက်ပြီးကန့်နေတာအဲ့တော့ကောင်ဘတ်တော်ဟာဒီသနာရင်ကြောင့်ငါကူးမြောက်ကလေးကူးမြောက်ပါစေငါသိကလေးသိပါစေငါသံဃာထဲမှာနေမမျောပါဘူးကြားရငါကိုယ်ကမြင်ပြီးတကရနေရတဲ့အတွက်သူတို့လည်းငါကဲ့သို့မမျောရအောင်ကဲတင်မဲ့ကုမြောက်စေမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ထားပြီးတခါကျွေးတို့ဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်စိတ်မှမကူအောင်သူကျင့်နေခြင်းဟာလေမှန
2: ်
1: ပါဗျာအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီလိုကကြုံလုံးမြတ်ချက်ပေးတဲ့လူမြတ်ချက်ပေးတဲ့ခမင်းကိုခမည်းတော်ကဈေးသာကြောင့်ပြီးဒီကကနောက်မှစားမယ်ဖြည်းဖြည်းမှစားမယ်ကျန်းတယ်ထောတယ်အေးတယ်ဒါလုံးနေနဲ့
2: တ
1: ဏှာပါဒါလုံးမနေပါနဲ့အများဆုံးနည်းနဲ့အများဆုံးဒုက္ခသာသိမ့်ပါတော့ကိုမသိလေဒီအလုံးနဲ့သာသိကိုမသိလေ
2: ဒီလုံးနဲ့ပဲ
1: ဒီလုံးနဲ့ပဲသိရမယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မကြီးကြည်ကြည်နတ်နတ်သဘောကျကြပါဘုရား ခိုင်းဒါဖြင့်ဒီနေ့တော့မန်းဆက်တော်ရဲ့အထုပ်ပတိမန်းဆက်တော်ကပါဠိတော်မှာလာတဲ့အတိုင်းမန်းဆက်တော်ပါခြေတော်ရချတဲ့ကိုတော်ပေါ့ဗျာ
2: ခ
1: ြေတော်ရချဖို့တောင်းပန်တဲ့ကိုတော်ကြီးပြင့်ခြင်းကိုယနေ့ပြောရတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးတာဝတိတိခြေတော်ကြောင်းမှာတရင်သုံးပြီးကြတာနေတဲ့ခါကျတော့သုဏ္ဏတပရမ္မတတိုင်းကလက်စိငါရနဲ့ဂုံတယ်ကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်ရောက်ပြီကလာလာတဲ့အခါဇေရွန်ကျောင်းနဲ့မင်းမွေးပါပဲလက်တင်ခါရနဲ့လက်ဝိုင်းကြီးကြပြီကလာရှင်းတုံးစားအတိုင်းရောက်ဖို့ဝယ်ဖို့စီစဉ်နေတယ
2: ်
1: အဲ့ဒီသာဝတိပြည်ကျောင်းကားကနေပြီကလာဝိပ္ပစင်ကျဲရင်းနဲ့ပန်းနံဃာရီယူပြီကလာလူတွေတပြုံကြီးသွားကြတာမြန်ပါလေလူတွေတပြုံကြီးသွားကြတာမြန်တဲ့အခါကျတော့လူရှိမေးတယ်လူတွေသွားပုံကဲထူးချမ်းတယ်ဘုရားရှင်ကျဲရင်းနဲ့ဘာနာငါရေယူပြီးဒီကလာသွားကြလာကြတော့လေဒါပါကိစ္စပါလိမ့်မလဲဆိုပြီးသူသွားမေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကသွားကြမှာကိစ္စဘာကိစ္စလုံးပြောချက်စမ်းပါအောင်လို့သွားမေးတယ်အမောင်ကဲရိုင်းမှာလားသုံးလို့ထောတာသဗ္ဗညင်မြတ်စွာဘုရားကြီးပွင့်ထွန်းနေတယ်ဆိုတာအမောင်မကြဘူးလားအဲ့ဒီတို့တို့တရားနာပြီးကလာဘုဇောပသရမလို့သွားကြပါတယ်လို့ခြေလိုက်တဲ့အခါမှာ9900တော့ကျဲအမွေးလေးတွေဒကာဓမ္မတွေခံလိုက်ကုန်မှရှိအဲ့ဒီဘုရားပွင့်တယ်ကြားရရင်ပဲစက်သူမင်းသား9900တော့အမွေးတွေအကုန်ထောင်ပြီးဒီကရလာခဲ့ဒါနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတို့ဘုရားပွင့်တဲ့ခါတောင်မှဘုရားကမကြားရတဲ့ရက်ကရှိနေပြီမရှိဘူးလား
2: ရှိပါပါ
1: သမင်မဲယူရတာကတည်းကဲခတ်တယ
2: ်မှန်ပါ
1: ပါသမင်မဲယူရတာကတည်းကဓမ္မတွေကဲခတ်ပါတော့
2: မှန်ပ
1: ါပါရှင်းညာပြန
2: ်ပါ
1: ပါအဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ခင်ဗျားတို့ပါလဲခုတရားဓမ္မတွေဟောကြားညွှန်ပြဆုံးမနေညာညာတော်လဲတချို့မှာသာယသမီးရှိပါရဲ့အရှုပ်ကြီးချုပ်ပြီးဒီကကနေကြတာနဲ့ဒီကကြေးကြားရတယ်မလားနေကြတယ်ဒီရှိ
2: ရှိပါပါ
1: ပြီးရသားနဲ့ကောင်းမှန်းပြီးရသားနဲ့လည်းမစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိကြ။အဲမတ္တမကျုံကြိုက်ခဲတဲ့အခါကြီးကိုဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကြိုးစားပြအောင်ကြိုးစားကြပါဘုရားသာသနာနည်းနည်းကြံတော့တယ်
2: ပါပါ
1: တို့တို့ပြောကြပါလို့ဆိုရင်ဒီဃာရမတွေနောက်တလနလနေသေးတော့မယ်ဆိုတော့ရှင်တလနလနေသူ့အတွက်သာသနာကွယ်သွားတယ်ပါပ
2: ါ
1: သာသနာကွယ်တယ်ဆိုတော့သစ္စာသိဖို့ကွယ်သွားတယ
2: ်
1: ပါပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကွယ်သွားလို့ရှင်သံဃာလေလေရော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြင့်ရှင်းလင်းနေတော့ပ
2: ါ
1: ပါဒါကြောင့်သာသနာဆိုတာခင်ဗျားတို့ကနောက်ကျန်တဲ့2500ရော့ရော့ကိုမှတ်ပြီးဒီကလာမနေဘဲနဲ့ဩငါတက်တာအခုကြုံနေတာသာသနာပဲ။နေပြန်သေးရင်သာသနာနဲ့ငါနဲ့ဥစ္စာကွဲတာ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: နေပြန်သေးရင
2: ်
1: သာသနာနဲ့ငါနဲ့ဥစ္စာကွဲတာပဲဆိုခင်ဗျားတို့ကတော့ပြန်မြင်မြင်ဘုံဘုံလူမရှိနေလို့အဲဒုက္ခိတရေမနေရလို့တန်းငယ်သမီးငယ်လေးတွေကရှိနေသေးလို့တော်ပြီဒီကသေတော့ဆင်ကြီးများပေါ့ဗျာ
2: မှန်ပါ
1: ဗျာများတဲ့ဆင်ကြီးကိုလည်းအကုန်နဲ့ကဲခတ်ပါတော့ကိလေသာကလဲနေတာမှန်ပါဗျာများတဲ့ဆင်ကြီးဘုရားကလဲပါလိမ့
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: ဒီနေ့ပြန်မသွားနိုင်သေးဘူးမလာနိုင်သေးဘူးကလေးကနေမကောင်းသူကြီးတွေကနာသီချောင်းဆုံးဖြစ်ဒီဝါရေရလည်းလာတာတော့ဘိုင်းနေရဆိုတာဒီကသေဘုရားအပန်ထွက်လာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကိလေသာကံနေနားထောင်နေခဲ့လို့ဘုရားသူသူလွှဲခဲ့ရကိလေသာဤအပန်နေနားထောင်နေရတာနဲ့ဘာဖြစ
2: ်
1: ဘုရားသူသူလွှဲပြီးဒီကလာအပေမာရီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှင်းဆက်နေရအပေမာရီ
2: ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှင်းဆက်နေရ
1: ဘုရားစင်ကြီးလဲမှုကြောင့်ဒီမြလာနဲ့နာရကလေကိလေသာစင်ကြီးလဲမှုကြောင့်ဤမြကြောင့်နဲ့နာတဲ့ငရေဘွယ်ကြီးတဲ့ခန္ဓာနဲ့ထိုးအပ်ပြီးနှွဲနေရတယ်ဆိုတော့ဒီကတဲ့ကောင်းသေးပါဘူ
2: း
1: မနေ့ကငရေမီးကြီးကိုရှင်ပြုတော့နဲ့လဲကုန်စီကတိုက်ရှိတဲ့ဘုရားတပန်းသားကြီးတံချလိုက်ဒီနဲ့ပြင်တယ်ပုစင်းကြီးတော့မီးလေးကြဒီနဲ့ပြင်တယ်ပြာကြတော့ပါလေဆိုတော့လည်းမနေ့ကပြောခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမရဲ့ကိလေသာဆင်ကြယ်လဲတာကိုနားထောင်ပြပါမယ်မှန်ပါပါဘုရ
2: ား
1: ဘယ်လိုပါလဲ
2: ကိလေသာဆင်ကြယ်လဲတာ
1: ကိလေသာကဘုန်းကြီးများတဲ့ဘုန်းကြီးများကတော့ဒီလာတဲ့ဒဂရမသာဟောနေမှန်ပါပ
2: ါ
1: ကိလေသာကခမည်းတော်မှာအသေးသေးရှိနေတော့ကိုယ်စီကိုယ်ကဟောနေတာမှန်ပ
2: ါ
1: ပါအသေးသေးရှိနေတဲ့အတွက
2: ်
1: အဲ့တော့ခမည်းတော်ကဘုန်းကြီးကတော့လာမဟောနိုင်နဲ့သူကတော့ကိုကြီးကုန်းကအများရန်ဟောနေတယ်ဘုန်းကြီးဟောနေတယ်လည်းဟုတ်ပါရဲ့တရားလည်းမှန်ပါရဲ့နိရဒုက္ခကယ်တင်တယ်လည်းမှန်ပါရဲ့တို့တော့နင်းတီတော်ကားတဲ့နင်းအရေးဝါသနင်းသားနဲ့သမီးတွေနဲ့နင်းဦးနဲ့အိမ်ရကလည်းနင်းလူချင်းမတူပါဘူးနင်းလည်းစဉ်းစားအောင်ဆိုတာလေကိလေသာကတရားဟောတယ
2: ်
1: မဟုတ်ဘူးလား အဲ့ဒီကိလေသာဟောချက်နဲ့ပဲသက်ဆိုးရှည်ပြေးလိုက်ခဲ့ကြတယ်လည်းကဲကျိုးတော့ဒီသက်နဲ့မျှပဲဘုရားနဲ့ပဲဘုရားဟောခြင်းနဲ့အခုအသက်ကြီးလာကြတော့လို့မေးလို့ရှင်းပဲရှင်းနိုင်ကြပါဘုရ
2: ား
1: အခုလည်းဒီမညာဘုညာနာတောင်းကောင်းကြီးမရောက်နိုင်သေးတာဘုရားတရားဟောခြင်းပါလိမ့်မတော့ဆိုတာလည်းတကယ်တည်းတွေးစား ဘုရားကဟောခြင်းကိုခင်ဗျားတို့ကဟုတ်ပါမှန်ပါလို့လိုက်နေတဲ့အတွက်အနစ်နာရင်းနဲ့နာရ
2: ပါပါ
1: ဘိလိသာဟောချက်ကိုဟုတ်ပါမှန်ပါလိုက်နေတာနဲ့ပါလားအတလည်းကြီးကြဒီကောင်းနေတဲ့ဖြူကုံကြီးဆွဲလေကျိုးကုံကြပြီအခုတည်းကြီးပဲဒီလိုဟာကောက်ကျစ်တဲ့ကိလေသာလို့ဆိုတာကကျေတို့ကမရိပ်မိသေးတော့ကောင်းကောင်းကောင်းပြီးကလည်းဟုံကိစ္စရှိသေးတယ်လို့လူဒီကိစ္စရှိသေးတယ်လို့ကိလေသာခိုင်းတာပြာပြာတည်းလုံးနေသေးတယ်ဆိုတော့မပါသေးတဲ့အိဗေဟာဘူးလာဘူးထင်ရှားနေ
2: တယ်ပါ
1: ပါကြပါတော့ပါကြပါတော့
2: မှန်ပ
1: ါပါဘယ်လိုမှာပါလိမ့
2: ်ပါကြပါတော့
1: ပါကြပါတော့လို့ဆိုတာသိချာဟောရ
2: မ
1: ှန်ပါပါဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ကိလေသာရံသူလောက်ကြီးတာပဲရှိတယ်မရှိ
2: ပါဘူး
1: သနာဥပါဒကံဆိုလို့ရှိရင်ဘောဇာတိသရမရဏသူကပေါ်လာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲဓာတိသရမရဏမှာတော့ပြေးပြသွားကြရှိသေးရဲ့ဘောဒါဖြင့်သူစကားလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဇာတိဒုက္ခသရဒုက္ခမရဏဒုက္ခကိုယ်ပိုင်ပြေးပြေးအောင်တွန်းနေတာပဲသုံးနိုင်ရ
2: သုံးနိုင်ပါဘူး
1: အဲ့ဒါကြောင့်ကောက်จิตတကကောက်จิตသေးတယ်မှာဖြင့် တကယ်ကြွေကိလေသာကောက်ချက်ဆုံးပဲဆိုတာသေချာမှတ်ပါရှင်းကြရှင
3: ်းပ
1: ါဗျာအဲဒါဖြင့်ဘုနဲ့ငါမာဘုံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဒီတဲ့တော်ဒီဒီရဲကလူတွေထွက်တဲ့အခါသွားပြီးဒီကရာမဲလိုက်တဲ့အခါမှာဗကိစ္စသွားကြမှာတော့ဘုပြည့်စင်ကြယ်တွေနဲ့ဗန္နာရီကံပြီးဘာလုံးများသွားကြမှာပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့ဖျားပွင့်တာကိုကိလေသာကိစ္စကြောင့်မသိဘူးမှန်ပါဗျ
3: ာဖ
1: ျားလို့ပွင့်နေတာပဲ
3: မှန်ပါဗျ
1: ာဗကိစ္စကြောင့
3: ်ကိလေသာကိစ္စကြောင့်မသိ
1: ဘူးဗျာဓမ္မကဖျားပွင့်တယ်ဆိုအိုရင်းစက်ကဲတော့မြေကြီးများလှုပ်လိုက်တာမှန
3: ်ပါဗျ
1: ာဥရိယဘေးကညာများဆိုတာအယောင်လေးအောက်အဝီစီကြောင့်လင်းတယ်
3: မှ
1: န်ပါဗျာအဲတဲ့ဗြဟ္မာပြည်ကြောင့်လင်းမှန
3: ်ပါ
1: ဗျာတတိယတတိယလုံးလင်းနေတာတော့မှသူ့မသိပါဘူးမှန
3: ်ပါဗျ
1: ာအင်းဘယ်ကိစ္စပါလဲကိလေသာကိစ္စအသေးကြီးကျေပါလား
3: ကျေပါဗျာ
1: ဘုံနိုင်တွေ့ဖိနိုင်တွေ့ဖိထားတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေရေးမကြရေ
3: းမကြ
1: ဘူးဗျာဘုရားကြည်သာခုနကပြောခဲ့တယ်သွားကြည့်သံဃာငယ်မှုတွေပျောက်ပြီးကြတာနေတာတော့မှကိလေသာကိစ္စအတော်မှတ်သိတယ်မှန်ပါဗျ
3: ာ
1: ကိလေသာကိစ္စပါပါလိမ့်
3: တော်ပါဗျာ
1: ကြောက်เสียကောင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ဖြင့်ကိလေသာကိလေသာတိကိလေသာဆိုတဲ့အတိုင်းပင်မအောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကပင်မအောင်လုပ်နေတာကိုပင်လဲအမောင်တော်ပါတော့ကျွတ်တူသွားကျွတ်ဆံပြီးငယ်မူလေးပြောက်ပါပြီမောင်ခိုင်းတာပြန်မလုပ်ပြရရင်တော့တော်ပြီတန်ပြီရန်သူမှန်းလည်းသိပါပြီလို့တော်လာတဲ့စိတ်ကလေးတကယ်ပြတ်မလာသေးဘူ
3: းတ
1: ဲ့လည်းနဲ့နာပါန
3: ဲ့နာပါဘုရ
1: ားရှင်းပါရှင်းပါ
3: ဘုရား
1: ခိုင်းတာနဲ့ခொနဲ့ကမဟာဘုံဒီကားလို့ဆိုရင်တရားဓမ္မလို့ဘုရားကွင့်ရာမသိလို့သာသီဒီတောင်တကားကနေပြီးထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိကြဘုရားရှိသွားကြမလို့ပါဘယ်ကိစ္စရဲ့လို့မသိလောက်ဒီပြေမှာလက်ရှိ900နဲ့အယောင်းလာတာတောင်မှဘုရားဖွင့်တာလည်းမသိသေးဘူ
3: း
1: သွားတယ်လို့သွားမေးရသေးမှန်ပ
3: ါပါဘုရား
1: မေးတဲ့အခါကျတော့မာတဲ့မောင်ဘဲကတော့ကုဏ္ဏတပရံတတိုင်းကပါဟိုခြေရရကပေါ့ဗျာမှန်ပါပါမောင်တဲ့ဒီကလာသူပါအပါလားသုံးလူထောတာသဗ္ဗညဉ့်ဆောဘုရားဆိုတာသုံးပါးသောလူတွေထောတာသဗ္ဗညဉ့်ဆောဘုရားဆိုတာငွေတဲ့ခါနဲ့ထူးခြားတယ
3: ်
1: မထူးခြားဘူး
3: ထူးခြားပါဘူးအ
1: ဲတော့ထောတဲ့ခါရော
3: ထူးခြားပါဘူးအ
1: ဲဘုရားပြက်ကံကြီးရော
3: ထူးခြားပါဘူးအ
1: ဲတကုတ်ပြားတွေကြီးကြတော့
3: ထူးခြားပါဘူ
1: းအဲ့ဒါကိုမသိဘူးဗျာမ
3: သိပါဘ
1: ူးထက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချက်မှဒကာရမတို့ကိလေသာကိစ္စလေဗျာ
3: မသ
1: ိပါဘူးဗျာမကိစ္စပါလေသိ
3: တယ်ဗျာ
1: ဩဒကာရမတို့တယ်လေခမရတို့နှိမ့်ဆက်တဲ့တရားကနှိမ့်ဆက်ပြီးကြတာထားတာတော့နှိမ့်ဆက်မှမသိအောင်လည်းဖုံးတာဖိကံနဲ့ဉာဏ်လုံးမှဉာဏ်စားရမှာလို့ပြန်ဖြေရဲ့ဘောကြဉ
3: ာ
1: ဏ်လုံးမှဉာဏ်စားရမှာစားရမှာလေးကိုသာပြောနေတယ်ဒုက္ခဖွင့်ဖို့မပြအောင
3: ်
1: အဲဒီလောက်ကံဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတို့ကတဏှာကချော်မှာဝိဇ္ဇာရိဟုသောမိတဏှာရိဟုသောအဝိဇ္ဇာရိဟုသောဖတဏှာရိဟုသောမိတို့ဤချော့မှုမြောက်မှုချောက်မှုတွေနဲ့တကယ်ကျတော့ချိန်ကုန်လာတာကြာပါဘူ
3: း။
1: ကြာပြီနော်
3: ။ကြာပါဘူး။
1: ကြာပြီကြာပြီကာရမတည်းဒီခါလွယ်လွယ်ချွေရဲကိုဖြင့်ရေးရည်ပြတော်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာစိုက်ပြီးဒီခါကနားထောင်ကြပါ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
1: ရေးရည်ပြတော်မယ်ဆိုတာမှတ်ပါ။မှန
3: ်
1: ပါဗျာ။ဂိုင်းတာဖြင့်ဘုရင့်မဟာဘုံဒီကားလို့ဆိုလို့ဖြင့်ဂိုင်းကိုယ်တော်ကိုယ်တော်ကမွေးတွေကကျေတိမွေးညင်သာပြီးဒီကရလာတာနဲ့ဘုရားကံပြလိုက်တယ်ကျေတိမွေးညင်သာလာတာနဲ့ gain ဘုရားနာလိုက်ပါတော့မယ်သုပိကရဒီလိုလေးနဲ့တွဲလိုက်ပါ
3: တ
1: ွဲလိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတင်ကိုရမေကြီးသံတော်ကအမနာမပိသဆွဲနေတဲ့သံတော်တွေဖြစ်ပြီးဒီကရနေတော့တရားကလည်းအမနာမမြသံတော်ကလည်းအမတန်ကြည်လင်းတော့နှောင်းတော်ကံဒီတရားနာလိုက်တာသူစိတ်ထဲမှာဩဒီလိုနေတော့မဖြစ်ဘူ
3: း
1: ဆိုရဲစိတ်တခါတည်းပေါ်လာဒီလိုနေလို့တော့ဖြစ်ဘူးသာနာတန်ရာဖြစ်နေပဲရွတ်ဆောင်မှသာလျှင်မညာဖွညာနိဗ္ဗာန်ပေါက်ဆိုတဲ့အလုပ်ဟာဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ပေါက
3: ်
1: အဲဒီပေါ်ပေါက်ပြီးဒီကလာလာပြီးဒီကလာနေတော့ဖွညာလက်ရှိငှရမသူရှိကြီးကိုဟောတဲ့ဥစ္စာကွာငါကြီးကဘုံသာရှင်နဲ့အင်းနဲ့ကွာပြန်ပြီးဒီကလာအလိုက်ပါလေငါတော့ဖြင့်သင်္ကန်းဝတ်တော်မယ်ဆိုပြီးကလာသူရှိကဘုံအပ်ပြီးဒီပစ္စည်းတွေကုန်ပြမကြည့်ပဲနဲ့ဘုရားရှိသွားဘုရားရှိသွားပြီးသင်္ကန်းဝတ်လိုက
3: ်
1: သင်္ကန်းဝတ်ပြီးဒီကလာရှင်ဒီတော်ရိပြည်ရှင်ကျောင်းမှာပဲခဏနေကြည့်တယ်တရားထုတ်ကြည့်တရားမထုတ်ခင်သူတပည့်တော်ကိုသွားပြီးဒီကလာ ဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးသွားလျှောက်တယ်ရှင်ဗျာတပည့်တော်အသက်ရလည်းကြီးပါပြီဗျာတရားလည်းတူတူလေးနဲ့ခီးပေါက်တာကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီကာလသေးသေးဖြာဖြာသွားတောက်ပါမှန်ပ
4: ါပ
1: ါရှင်ဗျာတရားကိုတူတူဟောပြီးတူတူရခဲ့လို့ရှိရင်လည်းတပည့်တော်ဒီတယောက်ဖဲဆိုင်ညာနေပြီးကာလရာရသမောဟရိချုပ်ငြိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ရအောင်မကြိုးစားမစိတ်ထားပြင်းပြပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်သူတော်တရားကိုရှင်းမြောက်တော်မူပါလို့သွားလျှောက
4: ်
1: ဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတွေမယနေ့တူတူနဲ့မတ်ဖို့ဆိုင်မဲ့တရားကိုကိုယ်ပိုင်ရတော့ပါပဲဆိုတာသုံးပြချက်ကြပါဘူ
4: းတ
1: ူတူနဲ့မတ်ဖို့ရမယ်တရားကိုယ်ပိုင်ရရပြီဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအထုတ်ပြအောင်အထုတ်ပါလိမ့
4: ်
1: အထုတ်ပြအောင်အထုတ်ပါလိမ့်မယ်အကယ်အာမထုတ်တော့ပါဘူးတပည့်တော်ဖြင့်တရားနာကုသိုလ်ဖြစ်ရုံပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကုသိုလ်ကတော့ဖြင့်ဓမ္မသောနာကုသိုလ်လောက်နေတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့သိမချရဘူ
4: း
1: ဓမ္မသောနာကုသိုလ်လောက်နေဖြင့
4: ်သိမ
1: ချရဘူးအဲဒီတော့ကိုခင်ဗျားတို့အနာများဆေးကုတဲ့အခါတရားကျွဲတို့သိပါလိမ့်မယ
4: ်
1: ဆရာဝန်ကိုသွားမယ်ဆရာကျုံနာပျောက်ပလားပျောက်ပြီသိချရပါမလားငွေးကြောင်
4: ပြေကြပါ
1: ဘုရားမတော်ဖောက်ပြန်ပြီးဒီကာလလာစရာများရှိသေးလားဆရာမဲတဲ့ခါကျတော့ဖောက်ပြန်ပြန်ရှိသေးတယ်ဆိုရင်ကျုပ်သေးငါမသိသေးဘူးဆိုတာလူတိုင်းပြောမှာမပြောပဲဖောက်ပြန်ပြန်မရှိတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြင်သိချလို့ဆရာသိညပါပဲမသိညဘူ
4: း
1: အဲဒီမှာလည်းဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိမချရတဲ့အလုတ်ကလေးနဲ့တင်းတိမ်ပြီးမနေဘဲနဲ့သိချရတဲ့အလုပ်ကိုကိုယ်ပိုင်ရအောင်လုပ်ပါဆိုတာဆရာတော်မေးလို့သိစင်းတဲ့အခါမှာသိချရတယ်လို့သိမှသိတဲ့အခါသိချရတယ်လို့ပေါ့ဗျာဒီမှာလည်းငါပြင်အပေလေးပါသိချရတဲ့ဓမ္မတဖို့ရအောင်ဖြင့်ငါဒီကားလို့ရှင်ရုပ်လုံးမှပဲတော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမွေးကြပါဘုရ
4: ား
1: အပေသိမချရလေဘူးရှင်ဟာသိချရတယ်လို့မလုံးမ
4: ှ
1: သဘောပါရဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနှမလို့ရှိရင်ပဲသိမချသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲတောကပရိဒေဝတွေကလည်းကိုပစ္စည
4: ်း
1: ဆိုရင်ငူကလည်
4: းကိုပစ္စည်းပါ
1: ဗျာအဲငူကျွေးမှုကလည်း
4: ကိုပစ္စည်း
1: ပါဗျာအဘိဓါဆိုတဲ့သူသူစိတ်ရှင်းရှင်းကြမ်းမှုအကုသိုလ်တွေရော
4: က
1: ိုပစ္စည်းပါဗျာဒေါမနသဆိုတဲ့နှလုံးမသာဒေါမနသဖြစ်ရတာတွေရော
4: က
1: ိ
4: ုပစ္စ
1: ည်း
4: ပါဗျာ
1: ဩော်ဒါဖြင့်ရန်သူကိုပစ္စည်းဖြစ်မှာဆိုရင်လည်းတွေ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနုံနုံကြားကြားနဲ့ကဲသိချရတဲ့လို့လုပ်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖြင့်ရပြပြီးတိုက်တွန်းပြန်လေမှန်ပါဗျာဒါနဲ့သင်္ကန်းဟောပြီးဒီကာလနဲ့တပည့်တော်တူတူတရားတွေဟောပါဗျာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဟောလိုက်ကြအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေနန္ဒီသမှုတရားဒုက္ခသမှုတရားဟောလိုက်နန္ဒီနိရောဓဒုက္ခနိရောဓလို့ခေါ်လိုက်နန္ဒီသမှုတရားဒုက္ခသမှုရောနိစ္စမှုရှင်ဒုက္ခဖြစ်မေသဘောက
4: ျ
1: နိစ္စမှုရှင
4: ်ဒုက္ခ
1: ဒီဘက်ကနှစ်သက်မှုတဏှာဒီဘက်ကဇာတိဇရာမရဏဒီသုံးခုကဇာတိဇရာမရဏနိစ္စမှုရှင်ဒုက္ခရမယ
4: ်
1: ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့နိစ္စမှုချုပ်ရင်ဒုက္ခချုပ်ပါဘုရားနိစ္စမှုချုပ်ရင
4: ်ဒုက္ခချုပ်ပါဘု
1: ရားဒါကတဲ့ကျေနပ်ပါ
4: ကျေနပ်
1: ပါဩော်ဒါဖြင့်လက်သက်ဖမ်းမိပြီဓမ္မတို့ဘုံနာဟောနေတာနော
4: ်
1: ဒါဓမ္မတို့သာနာမရတိတရားတွေကရှိပြီးဒီကကနေပြန်တော့ဩနိစ္စမှုရှိရင်ဒုက္ခရောက်တော့မှာပါဘုရ
4: ား
1: နိစ္စမှုမရှိရင်ဒုက္ခသိမ်းတော့မှာပဲ
4: ။
1: နိစ္စမှုရှိရင
4: ်ဒုက္ခရောက်တော့
1: မှာပဲ။အဲနိစ္စမှုသိမ်းလိုက်ရင
4: ်ဒုက္ခရောက်တော့မှာ
1: ပဲ။အေးဒါကြောင့်ဘုရားကတူတူဟောပါဆိုလို့တခါတည်းမတူလား။တ
4: ူပါပါဘုရ
1: ား။နန္ဒီသမှုတရားဒုက္ခသမှုတရား
4: ။
1: သဘောပ
4: ါ
1: နန္ဒီသမှုတရား
4: ဒုက္ခသမှုတရား
1: ။နန္ဒီသမှုတရားနိစ္စမှုရှိသောကြောင့်ဒုက္ခသမှုတရားဒုက္ခဤဖြစ်ခြင်းသည်ဟောတိရှိ။နန္ဒီနိရောဓနှစ်သက်မှုချုပ်လေသောကြောင့်ဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခဤချုပ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်တယ်လို့ကိုပါလား နိတ္တမှုရှိရင
2: ်ဒုက္ခပါဗျာ
1: ဒုက္ခဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတော့နိတ္တမှုချုပ်ရင
2: ်ဒုက္ခပါဗျာ
1: ဒုက္ခချုပ်ရမယ်ဆိုတော့မသိကြဘူး
2: သိပါဘ
1: ူးဟောဒါဖြင့်ဘုရားကဟောပါလိမ့်လို့ဆိုတော့သစ္စာဝိနည်းမှုတော်ဓမ္မနာမနတိဆိုတဲ့အတိုင်းသစ္စာ၄ပါးကိုဟောရှင်
2: သမ
1: ုဒိယချုပ်ရင်ဒုက္ခချုပ်တယ
2: ်
1: သစ္စာနှပါပြီးမှတော့သမုဒိယဖြစ်ရင
2: ်
1: ဟောသစ္စာနှပါပေါ်လာသမုဒိယသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယချုပ်ရင
2: ်
1: အဲသမုဒိယချုပ်တာချုပ်အောင်လုပ်နိုင်တာကမဂ္ဂသစ္စာဟောကြဒုက္ခချုပ်တာကနိရောဓသစ္စာဆိုတာသိကြကြ။အေးဒါတွေသိကြတော့မှတို့တို့နဲ့မိမိဒကာဓမ္မတွေမှန်ကန်သိကြတော့ဩအတုဆရာအလွယ်လေးပါလား။နိဗ္ဗာန်မှုချုပ်လို့ရှင်ပြီးတာပါပဲ
2: ။
1: ဆိုတော့ရှင်ဘုံနာဟိုခြေတော်ရတောင်းပါမယ်။ရှင်ဘုံနာဟောနေတာဒကာကျွေ
2: း
1: ခြေတော်ချရပါသူဏ္ဏဗရဏတိုင်းမှာခြေရာချရပါဆိုတော့အဲ့ဒီယန္တာနောက်သူယန္တာဖြစ်ပါလေအဲသူကတောင်းပါလို့အကျဉ်းဆုံးနဲ့တပည့်တော်ဟောပါဆိုလို့ဟောရတယ်တရားတကားသိရသဘောပါက
2: ြ
1: နိစ္စမှုရှိရင
2: ်
1: နိစ္စမှုချုပ်ရင
2: ်
1: ဩခမရတို့သစ္စာလေးပါဟောရှာတာတကားကျွေ
2: း
1: ဘာများဟောပါလ
2: ဲ
1: သစ္စာလေးပါဟောနေတယ်ဆိုတာသိကြက
2: ြ
1: gain ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီသစ္စာနန္ဒီသမှုရိယဒုက္ခသမှုရိယကိုရှင်းပြပါတော့မယ်သူကနှစ်သက်เสียမရှိဘဲနဲ့နှစ်သက်တဲ့တရားဖောက
2: ်
1: နှစ်သက်เสียရှိလို့နှစ်သက်တာပဲသဘောက
2: ြ
1: နှစ်သက်เสียရှိလို့နှစ်သက်လို့ရှိရင်လဲဒုက္ခတော့ဖြစ်တော့သဘောကြအဲ့တော့ဒီတရားကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကသွန်းလိုက်ပါဦးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကသွန်းလိုက်ပါတော့နှစ်တက်တာကတဏှာကို
2: တ
1: ဏှာရလို့ရှင်သူ့ဖို့ဖြစ်တဲ့ဥပါဒံကံကလာတော့မှာကံလာလို့ရှင်ဒီသုံးခုဇာတိဆိုတာမရဏဆိုတာမလားဘူ
2: း
1: ဟောဒါဖြင့်ဒီနှစ်တက်မှုတစ်ခုချုပ်ရင်ဥပါဒံကံနဲ့ချုပ်မှာ
2: ချုပ်ပါဘူး
1: သူချုပ်သွားလို့ရှင်ဇာတိဆိုတာမရဏဩဝေနာဝေသေဝေတွေကမလွတ်ဘူ
2: း
1: ဟုတ်ပါ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဇိနန္ဒီဆိုတဲ့နှစ်သက်မှုဘယ်ကမြတ်လာပါလိမ့်မလဲဆိုတာကျွတ်တို့ဆရာကူကြတယ
2: ်
1: ။လူသေးရဲ့
2: ။
1: ဟေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေသေသေးချာချာနားထောင်ပြီးသေချာချာရှုကြပါဆိုတာကိုပဲတိုက်တွန်းနော်။အဲ့တော့ဒီဥစ္စာဒီဘက်ကအရှင်းလေးရှိနော်။သင်လေးရှိတယ်ဒီဘက်ကနေမြင်ကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေအသင်ရှိပြန်တော့သမီးလေးနဲ့နားလေးကြည့်လိုက်အင်းသမီးလေးကဖြူဖိုးဖိုးလေးပဲဆိုပြီးကာလမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတော့မြင်ုံနဲ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းရပ်နိုင်ကြတာမဟုတ်တော့နှစ်သက်ပြန
2: ်
1: နှစ်သက်တော့နန္ဒီဖြစ်လာတဏှာဖြစ်လာသဘောက
2: ြ
1: နှစ်သက်တော့ဘာဖြစ်လာเออตนาဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမသိကြသေးဘူ
2: း
1: အဲ့တော့နန္ဒီသမှုတရား
2: ဒ
1: ုက္ခသမှုတရားသွားပြီနန္ဒီသမှုတရား အဲဩော်ဒါဖြင့်မြင်တယ်အရှင်းလေးသမီးလေးမျက်နှာလေးမြင်တယ်မျက်နှာလေးကအရှင်းမျက်နှာကမြင်စိတ်ပေါ့ဗျာမြင်စိတ်မြင်ုပ်တွေတွဲပြီးမြင်ကြတာပေါ့ဩော်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်သက်သက်လည်းတဏ္ဍာမဖြစ်နိုင်ဘူး။မြင်တာဉာဏ်သက်သက်လည်းတဏ္ဍာမဖြစ်နိုင်ဘူ
2: း။
1: သူတို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တာငါတဏ္ဍာဖြစ်ဖို့အကြောင်းပဲ
2: ။
1: အသိဉာဏ်မျက်စိပေါင်းလိုက်တာတဏ္ဍာဖြစ်ဖို့အကြောင်းသေးကြမလားဘုရ
2: ား
1: ။သဘောကျလား။ကျပါဘူ
2: း။
1: ဟေး။ဒါကြောင့်ပฏิပ္ပံပါဠိတော်နဲ့ဇာလေးပါလေးဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပန်းလေးရရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ဘုန်းကြီးကိုကားလေးထုတ်ပြီးကြားတယ်ဓမ္မနုဝသနာဂရိဌာမှာသွားကြည့်တော့ဇတ်ကုံစပဇာနာတိယူပေစပဇာနာတိယင်းစဂရုပြန်ပိဋ္ဌာဥပ္ပဂရိတန်ယောဇဏံဆိုတဲ့ဓမ္မလာတော့မလာဘူးလ
2: ား
1: ဇတ်ကုံစပဇာနာတိယူပေစပဇာနာတိသူတို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှင်ယင်းစဂရုပြန်ပိဋ္ဌာသူနှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ ရင်းစရူရမိစ္ဆာတန်ရောဇဏံဆိုတဲ့ခေါင်းနဲ့နန္ဒီလာတော့
4: ဩ
1: သူတို့နှစ်ခုလက်တယ်ပဲပေါ်ပြီတရားဓမ္မတွေအဲအစင်းနဲ့မျက်ရှိပဲဟိဒီနေ့သမုဒိယကိစ္စဖြစ်နေတာဘယ်လိုပါလိမ့
4: ်ရှင်းနေပြီပါဘုရ
1: ားအဲပါဠိတော်လည်းဩကြိုက်ကြအဲဘုရားကလည်းဟောလိုက်တာနဲ့ဒါကြောင့်ပရိပဒံပါဠိတော်နဲ့အခုပုံနာကတော့ဥပရိပန္နာသပါဠိတော်နဲ့နှစ်ခုရောဟောနှစ်ခုရောဟောနေတယ်လို့သေသေချာချာမှတ်ပါနော
4: ်
1: ဘုရားတူတဲမှုတစ်ထက်သေးပဲလို့လည်းမှတ်လိုက်ပ
4: ါ
1: ဘုရားတူတဲမှုတစ်ထက်သေးပဲပရိပဒံပါဠိတော်ကတော့သောကုံသဗ္ဗာနာတိယူပေသဗ္ဗာနာတိသက္ကုယူပါတဲ့ကြောင့်သူတို့နှစ်ခုကြောင့်ယင်းစကရုပယံပရိစ္ဆသူတို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်စေကျင်းစတန်ရောစံဟောဒီတန်ရောစံပေါ်လာကွာတဏ္ဏန္တိမပေါ်လာဘူးလားအဲဒီတဏ္ဏပေါ်လာရင်ဥပါဒံကံတွေကနေပါအောင်လ
4: ား
1: နေလို့ရှိရင်ဇာတိကရာမရဏတွေကစိတ်တို့ကိုယ်ပိုင်ပြည့်စည်ပြရမယ်ဖြစ်ပေဘူးလ
4: ား
1: အဲဒါတွေကိုသဘောနဲ့တကွဘုရားပါဠိတော်နဲ့သေးသေးချာချာစစ်တမ်းထုတ်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဩငါတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီကြားမဝံမတော်မှာပါလားပေါ်လာတယ်အဲအစင်းမမြင်သိကြပါဝင်ရတယ
4: ်
1: မဝင်ရတော့ငါဒကာဓမ္မတော့မဝင်ရင်တန်ဒီဆိုတဲ့ကဏ္ဍလာလေ
4: း
1: မဝင်ရင်ပါလာမယ်ဆိုရင်ကဏ္ဍလာလေးမပန်ရုံးစင်လာလိမ့်မယ
4: ်
1: ကဏ္ဍလာကောင်ရုံးစင်အတူတူပဲသတ္တရိတိတဏဆိုတာအများရဲ့လိုနေတဲ့တောင်းတာသောသောကြောင့်လည်းတဏှာတန်ရောခြင်းဆိုတာတတ္တဝါတွေဝတ်ထဲကမထွက်ရအောင်သူ့ကြောင့်မထွက်ရအောင်ဖွဲ့ထားသောကြောင့်သူ့လည်းတန်ရောခြင
4: ်း
1: မကောင်းနိုင်ဘူးလ
4: ား
1: ပေါ်ကြ gain ဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ဘုရမကြီးကဟေးဘုံနာမြင့်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ဟောဒီတဏှာမလာအောင်လုံးနိုင်လို့ရှိရင်သမှုရိယချွေဒုက္ခချုပ်ပါလေဒီတဏှာလာရင်သမှုရိယဖြစ်ဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ကဒေရဆရာလည်းဖွင့်ပါလေတဲ့တင်တန်စီပြိဿဆိုတဲ့တိုင်တဲ့ထိုယူပါယုံကိုသကောင်ထိုစက္ခုကိုသကောင်ဖြစ်ပြီးရှိပါလိမ့်မယ
4: ်
1: သဘောကျဟင်းဒါဖြင့်မြင်တဲ့အခြင်းကိုတာရည်ညနာလေးမြင်လိုက်တော့ဟင်းသူကြည့်ရတာမြင်တဲ့အခြင်းလေးကိုပဲခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိနိုင်ပြီ
4: ။
1: ဘာမရှိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့ကိုယ့်မျက်ဉာဏ်စိတ်ကိုရှုပေ
4: း
1: ။ဘုရားမရှိနိုင်လို့ရှိရင်မြင်ဗိဒ္ဓမရှိနိုင်ရင်အစ္ဆကရှုရတယ
4: ်။
1: ဗိဒ္ဓမရှိနိုင်ရင
4: ်အစ္ဆကရှုရတယ်
1: ။တခုခုမှတကယ်သစ်တို့ကမရှိတော့ပါဘူး။ကြားကနေပြီးဒီကလာမရှိတော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်နန္ဒီလာတော့နန္ဒီသမှုရိယ
4: ဒ
1: ုက္ခသမှုရိယသဘောပါက
4: ြ
1: နန္ဒီသမှုရိယ
4: ဒုက
1: ္ခသမှုရိယဟာမဖြစ်ကြပါဘူးဆိုတော့တရားကျွေးမရတော့မရပါဘူ
4: း
1: ခင်ဗျာ။ဒါဟုတ်လားဝင်ရပါမရပ
4: ါဘူ
1: း။အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ဓမ္မတို့မြင်ရကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိရှိဘူ
4: း
1: ။မြင်တဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်ကိုတော်တော်က
4: ော
1: င်းဖြစ်ဖြစ်ရှိရှိဘူး။ဒါဖြင့်တို့တို့ကစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရှုပြီးဒီကာလနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတဲ့တွေ့တဲ့ဉာဏ်စိတ်ကလေးနန်းနန်းရှုပြီ
4: း
1: ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ
4: ဉ
1: ာဏ်စိတ်ကအဲဒါဖြင့်အင်းဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်စိတ်ကသကဝိညာဏအိဋ္ဌံဆိုတဲ့အတိုင်းဉာဏ်စိတ်ကဖြစ်ပြဲရှုတာကမဲ့သွားတာသိတာကသမှုရယာသဘောကျချုပ်တာကဒုက္ခသေးတာကအေးသမှုရိယချုပ်တော့သမှုရိယသေးသွားတယ်ချုပ်တာကဒုက္ခဒုက္ခချုပ်တော့တဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဩတဏှာရောခန္ဓာရဲ့ချုပ်ပေါ့ဘယ်လိုပါလဲခင်ဗျာအင်းဘယ်မှာကြောင့်ဒီတဏှာရောခန္ဓာရောချုပ်ရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်မြင့်တဲ့ဤပါရံရှုနိုင်သောကြောင့်မလားဉာဏ်စိတ်ကလေးကိုရှုနိုင်သောကြောင့်တကောင်းတဲ့နန္ဒီလဲချုပ်ဒုက္ခလဲ
4: ဒုက္
1: ခဩဒါဖြင့်မရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မာရယာကျိုးတဲ့အိမ်မန်တွေကတွေ့တော့အိမ်မန်နေတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဈေးနဲ့ဆိုင်နဲ့ကနားနဲ့အယောင်းနဲ့ဝင်နေတဲ့ခါကြတော့ဒါလေးလှပါဗျာဒါလေးယူသွားပါ ဒါလေးလာဒါလေးဆိုင်ကံလေးထားမှာပဲရှုပြစ်တယ်လို့ကိုမရှိဘူ
5: း
1: ရှိပါဘူးရှိသေးရလား
5: ရ
1: ှုပြစ်တယ်ကိုမရှိဘူးဒီတောင်းမြောက်မှာလည်းရကံတယ်ဒီအဒီရှင်လေးနဲ့ဒီရှင်လေးတက်အောင်တော့ဖြင့်တရားရှင်ပေးမှာပဲဓမ္မထေဝေကကြိုက်မှာဆိုပြီးကာလသူများကြိုက်ဖို့ကိုပဲလို့ကိုကြိုက်မှာသူများကြိုက်မှာဆိုပြီးပါလိမ့်စီမှန်ပါပါဘုရား။အဲနာနေတမှုတရားဒုက္ခတမှုရောမလာပဲဘူးလား။မှန
2: ်ပါ
1: ပါဘုရား။ဒါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခမရတို့မှာကိလေသာကျွေးတွေကဖြင့်ခန္ဓာနဲ့သာဆက်မပြင်းကြပြီတော့ကိလေသာကျွေးတွေဘာနဲ့ဆက်နန္ဒီတွေကခဏခဏလာနေကြဟုတ
2: ်
1: ဘာနဲ့သွားပြီးအပယ်ဆက်က
2: ြ
1: ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုတော့ဒကာတိမနေ့ကနေကန်းကိုဖျားခင်ကိုရမကြီးငါကိုယ်တိုင်မြင်လို့ငါကိုယ်တိုင်ဟောပါတော့ကွပြောစံကြမ်းနဲ့ဟောတာမဟုတ်ပါဘူးကွရောဝါကတောင်းခံပြောခြင်းခါတော့ကဘိန်းတရားဓမ္မတွေသိခဲ့တာဆိုခန္ဓာရေရှိပါမလားမရှိပါဘူ
2: း
1: ဗျာ။အပယ်လေးပါလေ။မှန
2: ်ပါ
1: ဗျာ။ခန္ဓာရေမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာနဲ့ဆက်ရမှာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မဲညာနဲ့ဆက်ရတယ်။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဘာနဲ့ဆက်ကြ။မှန
2: ်ပါဗျ
1: ာ။အဲဒီညာဝင်လာရင်တော့ဖြင့်ရေမင်းကြီးငရေဦးသိမ့်တယ်လို့မနေ့ကလည်းပြောခဲ့။မှန်ပါဗျာ။မပြောခဲ့ဘူး။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေကိုအတ္တရတနာနာတော်ဆိုရတဲ့မိမိအားထုတ်ကြတဲ့မက္ကေနာမိမိအာကိုပါတော့ဆိုတဲ့စကားတွေကြောပကိတ်သေးဘူးလား ဒါကြောင့်တကယ်ကျွေးပါအာကိုမလဲ
2: အ
1: ားထုတ်ကြတဲ့မညာနေအာကိုပါလေမကိုရပဲ
2: ကိုရပါဘူ
1: းဒါလေးတွေကရှိပါရဲ့သမီးလေးတွေကရှိပါရဲ့ဘယ်နဲ့နေတော့နေကောင်းရင်ကဘာလေးစားကြတယ်ဂျာလေးတက်တယ
2: ်
1: အပေသွားဖို့ကြတယ
2: ်
1: မကြနိုင်တော့ခင်ဗျားတို့သားတွေသမီးတွေရဲ့လို့ဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာညာတော့လေတကယ်တမ်းရေးကြတော့တကယ်တမ်းသူတို့လက်မှိုင်ကြည့်နေမှာပဲဆိုတာခင်ဗျားတို့သိကြပါတော့တကယ်ရေးကြတော့သူတို့ကလက်မှိုင်ချပြီးကြတာမျက်ရည်နဲ့ပဲသူတို့ကဒါလွန်းဆော့နေရမှာပါပဲသူကလွန်းဆော့တာနဲ့စိတ်တို့ကခေါင်းကမက်ကကိလေသာကိုမဖြတ်လို့အပယ်သွားရတဲ့အခါသူတို့လွန်းဆော့တာကတခြားကျုပ်တို့အပေမှာရောက်ရတာ
2: တ
1: ခြားဖြစ်နေတော့ဩသူတို့အတွက်ခက်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကမပြန်နဲ့ကို့အတွက်ခက်တယ်လို့သာဆိုပါဘုရ
2: ား
1: သူတို့အတွက်ဖြစ်မခက်ပါနဲ့ဘုရ
2: ား
1: ကို့အတွက်ဖြစ်
2: ခ
1: က်ပါအဲအခုကခက်မှဒကာရမတို့နေရာကြမယ်ဘုရ
2: ား
1: အခုကခက်ပါမှနေရာကြမယ်ဆိုတာသဘောပါဘု
2: ရ
1: ားအဲဒါဖြင့်အခုကျွေးတင်နေတာဒကာရမတို့သေးတော့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရတယ်အခုအရှင်ဆိုတော့မျက်နှာဆက်ပါပ
2: ါ
1: ဘုရားဒကာရမတို့ဘယ်လိုက်ယူကြမလို့သေမှခန္ဓာနဲ့ဆက်တာကြိုက်သလားယခုမျက်ညာနဲ့ဆက်တာကြိုက်သလ
2: ား
1: ဒါပြန်အကျွေးပေးလို့ဥဒ္ဓဘူးမရဘူးမရပါဘူးဖြည်းဖြည်းမှလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကကိုယ်နေပြီးထိုးတဲ့အသုံးတွေအကုန်ဖြုတ်ပါမှန်ပါပ
2: ါ
1: ဘုရားဖြည်းဖြည်းမှခုနေ့မှဒီနေ့မှဆိုတဲ့လေပြည်သုံးသုံးတွေဟာဒါတည်းကိလေသာကရေရွှေ့တာနော်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: သေဘောက်သေဝကြောင့်သူတွန်းပို့နေတာမလုံးဖြစ်အောင်ကန့်ွက်နေတယ
2: ်မှန်ပါဗျ
1: ာဘုလားဘုဆိုးလိုက်ပါလား
2: ဆိုးတတ်
1: ပါဗျာအေးဒါတွေသေသေးချာချာသိတော့မှာဩတည်ကြည့်တဲ့နန္ဒီဘာလတည်ကြည့်တဲ့ကိလေသာဘာလတို့ရေရွှေ့ပေးနေတာလည်းသူပဲမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ရည်ရွယ်သွားလေကျွတ်တော့ကခန္ဓာကိုယ်ကအုံမှုဘက်ကနာမှုရဲ့ရောက်လေပေါ့ရောက်ပါ
2: လား
1: မရောက်ဘူးလား
2: ရောက်ပါဘ
1: ူးအဲ့ဒီလိုရောက်နေတဲ့ဥစ္စာသူရည်ရွယ်တာကျွတ်တော့အကောင်းမှပြင်နားထောင်နေလို့ချင်းချင်းဩကျွတ်တော့ဖြူလွန်လာတယ်အာလွန်လာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကသုံးရတော့မယ
2: ်
1: မသုံးပါနဲ့ဆိုလို့
2: မရော
1: က်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အိမ်မှာခင်ဗျားတို့ကိလေသာမဲမှုနေတယ်လို့ခွန်ကြီးကသွက်ချက်ခံလိုက်ပါလေအိမ်မှာပါဖြစ်နေက
2: ြ
1: ကိုယ်ရင်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဘူးမဲမှုနေပြစ
2: ်တာပ
1: ါဘောဓကိလေသာကမဲမှုလိုက်တာနဲ့လောဘကိလေသာက
2: မဲမှုလိုက်တာ
1: အိမ်ပေါ်မြသဘောမကျတဲ့တစ်ခါတည်းတိမ်လုံးနဲ့ကိုယ်တယောက်ထဲနဲ့ရှူနေအောင်သိဆိုးတဲ့အခါပါလေဒေါသနဲ့မဲမှုနေတခါတည်းကျတော့ငါးကြည့်လို့ကြိုးပါမယ်ဆိုတော့လောဘကမဲမှုပြီးတဲ့ခါလာနေလိုက်တဲ့အခါကျွန်းပေါက်ကွင်းနေတော့ပါလိုက်ပြီမပါဘူးလား အဲ့ဒါလေးသေးသေးချာချာကြည့်တော့ပါဩတို့ရင်ဘယ်သူမဲမှုနေပါလဲလို့ဆိုတော့ရန်သူအုပ်ချုပ်နေပါလားဘယ်လိုမှတ်က
2: ြ
1: လောဘဒေါသမောဟတွေအုပ်ချုပ်နေတယ်နော
2: ်
1: ဒိုင်းဒါဖြင့်ခေါင်းကပြောတဲ့စကားလေးနှလုံးကိုဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဘယ်ခါကာလမှာမေ့ပဲနဲ့သေမခန္ဓာနဲ့အပယ်ကိုကျွေးစမလားမသေးခင်မဲ့နဲ့အပယ်ဇက်ကို ကျွေးဆက်လိုက်မလားအပယ်ပြင့်နေတဲ့ငရဲမီးငရဲအိုသိမ့်မလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒါသာမဲချကြတယ်မှန်ပါဗျာကြာနေတယ်မှန
2: ်
1: ပါဗျာအနာနဲ့ကျွေးဆက်မလားမဲ့နဲ့ဆက်မလားမ
2: ှန်ပါဗျာ
1: ကိလေသာရွှေ့တာကိုလိုက်နာမလားမရွှေ့ဘဲနဲ့ပဲမဝင်အောင်လုပ်မလားလို့လည်းတစ်ခါမေးအောင်မှန်ပါဗျာဒီတရားဝဲတဲ့တော့ဘုန်းကြီးရှိလည်းဖြစ်ပြန
2: ်
1: တရားရတဲ့သက်ဝင်နေကြပြန်တော့ဘာမှကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ဗျာခန္ဓာနဲ့ကတပည့်ရောငရေမဆက်နိုင်ဘူးဗျာမဲ့ညာနဲ့ငရေမီသိင်းငရေကိုသိင်းလိုက်တော့မယ်ငရေမီငရေငရေကိုသိင်းလိုက်တော့မယ်ဆိုတော့တဲဖြောင်းနေစကားမဖြောင်းလား
2: ဖ
1: ြောင်းပါလေဇာတိဒုက္ခသရဒုက္ခမရဏဒုက္ခတွေကိုလည်းညာနဲ့ပဲဆက်မှာဗျာအဲ့ဒါတွေဒုက္ခသစ္စာတွေကိုလည်းကိုယ်နဲ့တော့ဘွားပြီးမခံတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒါတရားဓမ္မတို့လက်ငင်းဆက်ရင်ကိလေသာရနေကြမှာလက်ငင်းဆက်ရင
2: ်ကိလေသာရ
1: နေကြမှာနှစ်ပြတစ်ပဲရွှေ့နေရင
2: ်
1: မကင်းပါဘူးဆိုတော့သူစကားမင်းမှုတဲ့စကားနားထောင်မှာရောက်ပ
2: ါ
1: မင်းမှုတဲ့စကားနားထောင်မှာရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျင့်တတ်ကြဘူ
2: း
1: ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကသိစိတ်ခွဲနေတယ်လို့မယူနဲ့ဒါဖြစ်စဉ်အမတန်ကြီးလုံးလို့ပြောနေသိစိတ်ခွဲတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့စိတ်ကိုခင်ဗျားတို့ပဲစဉ်းစားပြီးထုံးပြချက်ချပါလို့ပဲပြောပါလေအနာနဲ့ကြွေးစမလားညာနဲ့စမလ
2: ား
1: ညာနဲ့စရလို့ရှင်းချင်းမပြေမရှိပါဘူ
2: း
1: တကယ်ရေးကြည့်လားရေးကြည့်ပါဗျာကဲသွားလေသူတွေကြည့်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ပြန်ပဲရောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခန္ဓာနဲ့ဆက်နေကြပြီသဘောက
2: ျ
1: သွားလေသူတွေကြည့်လိုက်တဲ့ခါကြတော့အင်းခင်ဗျားတို့ကံကောင်းကြောင်းတင်လို့ဆက်ကြီးတစ်မျိုးလေးပေါ်လာပြီ
2: ပေါ်လာ
1: ကံကောင်းကြောင်းတင်တာနဲ့ဘာပေါ်လာအေးညာနဲ့ဆက်ရမယ
2: ်
1: ဒကာကျော်ပန်းနဲ့ဆက်မယ
2: ်
1: ညာနဲ့ဆက်ရတာဈေးကုန်မလား
2: ကုန်ပါဘူး
1: ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရတာထွက်ပေါက်မရှိဘူ
2: း
1: ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရတာကြက်တော့ထွက်ပေါက်မရှိဘူးဆိုတာသိကြက
2: ြ
1: ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအမတန်ပဲဘုန်းကြီးမျိုးတို့ဒီတရားနာပါစေသိပါစေကျင့်နိုင်ပါစေဆိုတဲ့စေနာသုံးချက်ဟာအမြဲတမ်းပြီးပြောနေတော့ဩတို့သာနည်းနှမျိုးရှိတာတို့ယနေ့ရိပ်မိပြီရင်းနေနေရင်းနေနေခန္ဓာနဲ့ဆက်နေတယ်သဘောက
2: ျ
1: နေညာနဲ့ဆက်နေတယ
2: ်သဘောကျပါဘုရား
1: မနေ့ကမိလက်ခရမ်းကြတော့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရမှာသိကြသေးလ
2: ား
1: ဘာနဲ့ဆက်သွား
2: ည
1: ာနဲ့ဆက်မသွားဘူးလ
2: ား
1: ညာနဲ့ဆက်သွားလို့အပေရောက်သေးတယ
2: ်
1: ဘာအဲ့ဒါတွေကလည်းသင်္ချာမြင်သားဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အတွက်တကယ်ကြွေညံမဲ့အကုရရှိပ
2: ါ
1: ဘာလဲအကုရရှိကြညံ
2: မဲ့
1: ဘေးဒါကြောင့်ဒီညံကိုပေးနေတဲ့ဖျားဒီညံကိုပေးဖို့ရခင်ဗျားတို့အချိန်ခါကာလကြုံတုံ
2: း
1: နေပြန်ပြီလို့ရှိရင်နေပြန်ဒီညံနဲ့ခင်ဗျားတို့ဦးစားကွဲလို့ခန္ဓာနဲ့သွားဆက်ကြပြီတော့ဒါကြောင့်ဒီညံပြီးအောင်လုပ်လိုက်ရင်ကောင်းပါဘူ
2: း
1: ဘယ်လိုပါလဲဉာဏ်ဉာဏ်ပြီးအောင်လုပ်လိုက်ရင်ကောင်းပါလေဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းအောင်ပြန်လေခင်ဗျားတို့အလိုကကိလေသာကအိမ်မှာအုပ်ချုပ်ပြီးဒီကရနေတော့ဉာဏ်မဝင်နိုင်အောင်သူကအမျက်ကန့်ွက်တယ
2: ်
1: ဉာဏ်မဝင်နိုင်အောင
2: ်
1: အမျက်ကန့်ွက်နေတယ်ဘုရားမလို့ဘယ်သွားပြန်ရှိလို့စသစ်ကြီးကလိုနေသေးလို့ကိလေသာကဒီလိုပြစ်သွားလို့ဘယ်ကောင်းမှမလဲအဲဒီလိုမကြုံမပန်းမလားမပန်းနဲ့ထားလို့ရှင်ဘယ်ကြောပါမလဲနဘရုဝဆင်ကြီးလဲကိလေသာကဆင်ကြီးလဲနရကကျွရှိတယ်လဲတော့ပဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲအင်းဒါနဲ့ဗေဒဂာရမတွေဒီပေါက်ဒီဝါရောက်ပြီးဒီကရအပေခန္ဓာနဲ့ပဲဆက်လိုက်ရတယ်သူဆင်ကြီးလဲတာကျွတ်တော့အမြတ်များထွက်ပါတယ
2: ်
1: အယုံကြီးထွက်တယ်ဆိုတာသိကြက
2: ြ
1: ဒါကြောင့်ဆင်ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာနဲ့ဆက်ရှင်လို့အပေလေးပါဟုတ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရှင်လို့ဆိုတာမသေးကြဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒါတွေသေးသေးချာချာသိတော့မှကျော်ပဲမင်းတို့စားတာတော့တို့မကြည့်ညိုလို့မဟုတ်ပါဘူးတို့ခန္ဓာနဲ့ဆက်မှကြောက်လာကြီးရဲ့တို့ ို့ညာစကံတို့အားကိုရအောင်မယ်ဆိုပြီးကာလကိုလို့ကိုလို့ပ
2: ါ
1: သဘောက
2: ြ
1: ဒါရဏိတွေစားတာအမေဖေးတွေကြွေးရတာမကြီးညိုလို့မဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: ကြီးညိုပါတယ်တဲ့ဘုရားဓမ္မတာပိဥပဒါနံဆိုတဲ့တိုင်းဗုဒ္ဓရာသတ္တသင်္ကောဆိုတဲ့တိုင်းမိဖာများလုံးကျွေးกว่าตาများများလည်းသင်ညိုထောက်ပံ့กว่าဆိုတယ်လို့ဝတ္တရားရှိပါတယ်ဝတ္တရားရှိတာအတိုင်းနဲ့ဝတ္တရားအတိုင်းနဲ့ဟောဒီလကနဲ့ဟောဒီသားနဲ့သာကြတော့ကြတာပေါ့ကွာကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရမယ်ကျွေးကိုဖြင့်ကိုယ်ရည်ကြည့်လို့ကိုယ်မဲ့ညာအလုံးလောက်အောင်မယ
2: ်
1: ဒါပြောင်းဖြစ်ပ
2: ါ
1: ဒါကြပြမပြောင်းမဲ့မနေနဲ့နောက်ကဓရမတွေပြောင်းပါပြောင်းပါရမခန္ဓာနဲ့ဆက်ရလို့ရှင်ပြန်ထောပေါက်မရှိဘူးနော
2: ်
1: ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရလို့ရှင်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ကြာသွားတော့ကြောက်ခဲလေးကြီးကြဘယ်ခါကာလပေါ်ပါအဲခန္ဓာနဲ့ဆက်မိပြီဆိုမှဖြင့်ငရေကတဲ့လာတိဋ္ဌာမုံတိဋ္ဌာမုံရောက်ကံတော့နေရစားဖြစ်နေဒိဋ္ဌာနေကစားကြတော့ကြပါဗျာအဲဒီမှာပြန်ပြီးငရေပဲပြန်က
2: ြ
1: ဒါဖြင့်အဲငရေကြလိုက်ကိလေသာမောဟနေပြီကာလမတက်လာလိုက်ကိလေသာမောဟနဲ့ငရေပြန်ကြလိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲတော့လူတည်နတ်တည်ရောက်နိုင်ပါ့မ
2: ရောက်နိုင်ပါဘူ
1: းအဲခန္ဓာနဲ့တစ်ခါဆက်မိလို့ရှင်ပြန်ရမရှိတဲ့အိဓိပ္ပာယ်ကရှင်
2: းရှင်းပါဘူး
1: ဘယ်လိုမှတ်ကြမ
2: လဲ
1: ပြန်ရမရှိဘူးဆိုတာတကယ်ကျွေးသိကြဘူးလ
2: ား
1: သိကြဘူးသိကြဘူးလား
2: သိကြမှာလဲ
1: ညာနဲ့ဆက်လို့ရှင်သွားကိုမသွားရဘူ
2: း
1: ညာနဲ့ဆိုင
2: ်
1: ဒါဖြင့်မသွားရတာနဲ့ပြန်ရမရှိတာနဲ့ဘယ်ဟာကြိုက်လို့ကဲဒါဖြင့်လုံးကြပါစို့ဗျာမသွားရတာကြိုက်ပါလေသွားလို့ရှင်ပြန်လာမရှိဘူးဆိုတာသိကြဘူးလ
2: ား
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုံကမင်းတွေကလည်းဆိုလို့ရှင်ကွာတနားကြီးရောက်ပြည့်ကိုတနားကြီးရောက်ပြည့်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့တခြားရဲ့လို့လည်းအောင်းမင်းနေပါနဲ့ဒီအာယုံဖြစ်တဲ့တရားလည်းလာရပါတယ
2: ်
1: သဘောကျအာရမဏိကဖြစ်တဲ့တရားရင
2: ်
1: ဒါဖြင့်သူတို့နှစ်ခုကတနားကြီးရောက်ပြည့
2: ်
1: ဒါဖြင့်ဒီနေ့တနားကြီးရောက်ပြည့်ကိုจิตတို့ကမဉဏ်နဲ့မင်းအိဋ္ဌပဲမင်းအိဋ္ဌပဲလို့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မက်ကတိကြားဝင်နန္ဒီတို့ဒုက္ခတို့ကြားတယ်ဝင်လားဝင်ပါဘူးဝင်မလားဝင်ပါ
2: ဘူ
1: းဒါဖြင့်နန္ဒီနဲ့ဒုက္ခနန္ဒီဆိုတာတဏ္ဍဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာ၅ပ
2: ါ
1: းဇာတိဆိုတာမရဏသဘောကျအဲ့ဒါတွေသိကြတော့ဩမက်ကြားဝင်မှဒီဘက်ကဇာတိဆိုတာမရဏဆိုတဲ့အပေလေးပါးဤဇာတိဆိုတာမရဏကြီးသည်နန္ဒီမလားမအပယ်လေးပါးခန္ဓာမလားမလ
2: ား
1: နန္ဒီလာခဲ့တော့အပယ်လေးပါးခန္ဓာလာမှာဖြစ်နေတော့ကိုင်းအနာမပေါက်ဘဲနဲ့ပြောက်ကြံနဲ့မပေါက်ဘဲနဲ့နေတာနဲ့ပေါက်ပြီးမှပြောက်တာနဲ့ဒကာကျော်ဖေဟာကြိုက
2: ်
1: မပေါက်ဘဲနဲ့ပြောက်တာကောင
2: ်း
1: တယ်ဒါဖြင့်ပေါ်ခွင့်ကိုမပေးနဲ့နန္ဒီပေါ်ခွင့်မပေးနဲ့သူနဲ့သူမပေါ့လို့ရှင်မယ်ဒီဒုက္ခကြီးတွေ့ပါအောင်လား
2: တ
1: ွေ့ပါဘူးအေးဒါတွေသိတော့မှမျက်လုံးဖွင့်လိုက်ရင်လည်းပဲမြင်တဲ့ရုပ်ကလေးကိုလည်းသိချင်တယ
2: ်
1: ဟုတ်ဟိုဟာမရှိမိတော့ဘူးရှင်မြင်စိတ်ကိုမြင်စိတ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်ရုပ်ကဖြစ်ပြဲရှုတာကမယ်မြင်စိတ်ကဖြစ်ပြဲပေါ်ခွင့်ရသေးရပါဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုမတန်းတော့ပါဘူ
2: း
1: တန်းသေးရလားမတန်းတော့တဏမတန်းလို့ရှင်ဥပါဒံကံနေချုပ
2: ်
1: အဲဇာတိဇရာမရဏတွေရောဩော်ဒါဖြင့်ဇာတိဇရာမရဏဆိုတာအနာဂတ်ဘဝတွေပါလ
2: ား
1: ဒီဘဝမဟုတ်ဘူးဗျာအနာဂတ်ဘဝမဟုတ်လ
2: ား
1: ဩော်အနာဂတ်ဆိုတော့ပြေပြီးမှဖြစ်ရမယ်ဥစ္စာကြီ
2: း
1: ဒါဖြင့်ကျတော့ဒီပြေပြီးမှဖြစ်ရမယ်လို့ဟာဘုရုလက်ချက်ကြောင့်ဆိုတော့ဟောဒီနန္ဒီကြောင့်ဖြစ်ရဒီတနာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့သိကြပါလားဟောပြီဒါဖြင့်ဒီတနာချုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့အနာဂတ်ခန္ဓာတွေလာသေးရဲ့
2: ဘ
1: ေးမလာအောင်ဒကာတိတ္တုကဒကာဥလဘုတို့ကမြင်ရမြင်တတ်အခြင်းကိုရှုခြင်းရှုပါတော့မဟုတ်သူ့မပြီးလိုက်ဘူးရှင်မြင်စိတ်ကလေးကိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အခြင်းကဖြစ်ပြဲရှုတာကမယ်သဘောကျမြင်တတ်တဲ့မြင်စိတ်မြင်ရုပ်က ရှုတာက
5: မ
1: ဲ့ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်သူတို့ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ
5: ်
1: တယ်။ဘောက
5: ြ
1: သူတို့ကမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်တယ
5: ်
1: ။ငင်သူကချုပ်သွားလို့သမုဒိယသေးသွား
5: ။
1: ငင်သူကချုပ်သွားလို့နိဗ္ဗာန်သုတေမေသေးတယ်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွ
5: ား
1: ။ဩနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငြိမ်းချင်းနဲ့ကနေရတယ်အပူမျိုးစုံနဲ့ကြုံရသေးရတ
5: ယ်
1: ။ဒါပေမဲ့ခောက်ကြည့်တော့ဩဝိပဿနာအလုပ်ပဲ။ရကြွေကဲမဲ့လူယူမဲ့လူရှိတော်တယ
5: ်
1: ဘာမှတော့ဒါပြန်တကယ်အစ်တို့မောင်နေနှမတွေဆွေတွေမျိုးတွေသားတွေသမီးတွေရှိကြတယ်နော
5: ်
1: ကဲနိုင်ကြတယ
5: ်ကဲနိုင်ပါဘူး
1: သူတို့ကဲနိုင်တာတွေပြောရလို့ချင်းခင်ဗျားတွေဖြစ်ဖြစ်လေသူတို့ကဲနိုင်တာခင်ဗျားတို့ကသေးကြကြည်ကြပြီးတကလာနေတဲ့ခါကျတော့အိနာကနေတဲ့ပြည်တာရင်းများဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အမြဟောဒီမှာသွန်လေးသွန်လေးသင်္ကန်းလေးဆိုပြီးဒီကာလဒီအမြကိုဖြောက်ဝဲယူပါအမြဆိုတော့သူတို့လည်းယူထားလိုက်သေးတယ
5: ်
1: ခင်ဗျားလည်းအိနာပြည်တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြောက်ဝဲပေးလိုက
5: ်
1: အမလေးသားတွေကလည်းဖြိတ်တာအကုန်ပေးတာလားဖြောက်ဝဲပေးတာ
5: ဖြောက်ဝဲပေးတာ
1: အဲ့ဒီဖြောက်ဝဲကလည်းဗဇအမြနော
5: ်
1: အိမ်မှာရှိတဲ့စိန်လေးရွှေတွေငွေတွေပေးတာလား အမလေးနာလိုက်တဲ့ပြည်ချင်းတသက်တုံးလောက်ထားခဲ့တာတွေတော့မဖေးဘူးတဲ့အခုဘာမှမတန်တဲ့အမျှလေးကြတော့သွန်တံမိုးကွန်တံမိုးလေးကြည့်လိုက်တော့အိမ်တိုက်တာကားတွေနဲ့ထားကြည့်တော့ဒကာသက်ကွာတယ
5: ်
1: အဲ့ဒီအမျှလေးတော့ပေးကြတယ
5: ်
1: ပေးကြတာပဲဒကာဓမ္မတို့အကုန်ပေးလားထွက်ဝက်ပေးလ
5: ား
1: သဘောပါအ
5: ဲ
1: ထွက်ဝက်ပေးရတယ်နော်ကိုယ်မှာဖြင့်ဖြစ်စဉ်ကဖြင့်ခန္ဓာနဲ့သိကြပေါ်အနပြဖြစ်နေပြီ
5: ။
1: လူများပြစ်ထားတဲ့နှက်လေးကောက်စားနေရပြီ
5: ။
1: လူများစွန့်ထားတဲ့ခြင်းကြီးကိုမြွေးချက်စားနေရပြီ
5: ။
1: သိကြစကားကဒါဘူး။ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလား။

0: အဲ့ဒီကောဘာဝတာဓမ္မသံ္မာရယဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာသိလို့ရှိရင်နိရောဓသစ္စာလည်းမြင်တော့တာပဲမြင်နေတဲ့တိုင်းလည်းတယ်သရူဝပါရိစ္ဆဝိပါမုတ်တော်ပယ်လေးပါးမှလွတ်သွားပြီဟာလွတ်ကျင်တော်တော့ဒါလားဆိုတော့နန္ဒီမလာလို့ဟောဒီအပယ်လေးပါးကြီးမလာဘူးနိစ္စမှုမလာလို့အပယ်လေးပါးမလာတာဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာနဲ့သမလားဉာဏ်နဲ့သမလားအပြောနဲ့မပြီးဘူးနော်ညံဆိုတာကိုယ်ဝင်ထဲမှာရှိတဲ့ဆရာပေးထားတဲ့ညံအဲဒီညံနဲ့ခမည်းတော်ကကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့အရှင်းတော်ကတော့စိတ်တော်ကကြိုက်ရရှိအဲဒါရှုလိုက်လို့ဖြစ်ခြင်းအရှုခံရတာကနေစာရှုညံကမက်ကအရှုခံရတာကရှုညံကအဲဒီမက်ကလေးကိုတခါတည်းအဲလောကီမက်ကနေပြီးတရားကျွေးလောကုတ်တရားမဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ပဲမှန်ပါဗျာလောကီမက်ကနေပြီအဲဒါပြန်လောကီမက်မှာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလောကုတ်တရားမဲ့ရနိုင်ပါမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးသူပြောတဲ့အခါခင်ဗျားတို့နားထောင်ကြရင်သိပါတယ်မှန်ပါဗျာအာရုံဆက်ဖြစ်တော့ဥပဒနာဉာဏ်ပြီးဆိုတော့လောကီမက်ဆိုလိုက်ပါမှန်ပါဗျာလင်းဉာဏ်ဆိုမဲ့ဉာဏ်ဆိုကျေစုပြီဆိုတော့ဝိပဿနာမက်ကိုရမှလောကုတ်တရားမက်ရင်ရှင်းပါရမှန်ပါဗျာဝိပဿနာမက်မှမရရင်လောကုတ်တရားမက်ကရင်ရှင်းပါရမှာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာမလုပ်လို့ရှင်းရင်ဒကာဓမ္မတို့ခမားတို့ခန္ဓာနဲ့သာဆက်မဲ့သိကူပါတော့မှန်ပါဗျာဘယ်လိုသိကူကြမှန်ပါဗျာဒကာတဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရတော့ပြေးနိုင်မှာမပြေးနိုင
1: ်ပါဘူး
0: นิทัตตุတွေကများ
1: များ
0: ครับนิทัตตุก็ไปလို့များတော့ဆိုတော့ခန္ဓာနဲ့ဆက်လိုက်ပါငရဲတကငရဲတယ်လို့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဒါကြွယ်ကြားဘူးပါလေငရဲဆိုတာနှစ်ပေါင်းတစ်သိန်းနှစ်သိန်းသုံးသိန်းလေးသိန်းခံရလိမ့်မယ်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးမိမိပြုထားတဲ့ကံအတိုင်းနေရမှာပ
1: ါ
0: သက်တမ်းမရှိပါဘူ
1: း
0: တသက်ကြွားဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပြနေတယ်လို့ကြားတယ
1: ်
0: သဘောကျကဲဒါဖြင့်ငရဲဓမ္မကငရဲသက်တမ်းရှိပါရဲ့လား ခန္ဓာနဲ့ဆက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နည်းရှိငါပြန်လာနိုင်တယ်လို့ဘော
1: မရှ
0: ိပါဘူးအဲ့ဒါတွေမရှိတဲ့ဖြင့်ဩကြပ်ဆရာကောင်းလိုက်တဲ့ဖြင့်တစ်ချက်သေးရင်မရတော့ပါလားညာမဲ့ကိုးစားရအားသာရှိပါတော့လားဆိုတော့ပြောပေးမဲ့ဆရာနဲ့ခင်ဗျားတို့အထုတ်တတ်တဲ့နာထောင်တဲ့နားလေးရှိလို့ဩသတိတမျိုးရှိသေးတာပဲဆိုတာယနေ့ပေါ်လာသဘောကြ
1: ည
0: မရပြန်သံကြီးကိုရှာမှုလို့ညင်ပါပဲလို့ရတော့မလို့ညာပဲလို့ရတော့မလို့လို့တကယ်ကျေသံကြီးတွေကမြင်းမျိုးသွားနေအဲဒါကြောင့်မနေ့ကမိလက်ခရမ်းမှာဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရမှာသိကြပြီနောက်ဘာနဲ့ဆက်သွားပါညာနဲ့ဆက်သွားတော့သတ္တဗန္တရာကနာဂန်ကြီးလို့အထက်ပြမပြေတာသွားသုဒ္ဓဝါဒဒီဗမပြေတို့ကသွားပြီးတက်ကံနေနိဗ္ဗာန်ကကူးတော့တယ်ဆိုတာမသိကြလားမသိပါဘ
1: ူး
0: အဲ့ဒါတွေသိချာသိတော့မှဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ယနေ့ဟောတဲ့တရားနှလုံးနဲ့တရားသိမများပါဘူးမသိပါဘူ
1: း
0: ကြားတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ကြားတဲ့အတန်းကိုရှုခြင်းရှုဘို့မဟုတ်ကြားစိတ်ကလေးရှုခြင်းရှုမသိပါဘ
1: ူ
0: းရှုလိုက်လို့ရှိရင်ကြားစိတ်ကဖြစ်ဖြစ်ရှုတာကမဲသေတာကနန္ဒီရတာကဒုက္ခချုပ်တာဒီတိုင်းမတော့ဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါလေးသေချာပြီးတော့ဩသစ္စာလေးပါးတရားပါလ
1: ား
0: သဘောကျလ
1: ား
0: ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပျက်ကပါသစ္စာပြုတာကသေတာကကိုယ်ပိုင်ရတာကဩသေချာသွားဒကာကျော်နေရာက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဒီတရားမပြီးတော့ယနေ့ကစပြီးခန္ဓာနဲ့စမယ်ကျွေးရင်ငါမနေတာဘူ
1: း
0: ကဲဒီညာနဲ့ပဲဆက်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးဒီကပြန်အလုတ်ကလုတ်ပြီတော့ပြင်းကြပ
1: ါ
0: ကဲဒီနေ့နိုင်ကြည့်ပါဦ
2: းသာသနာတော်နှစ်2561ခုကောဇာတကရ1389ခုနတောလာပြည်နေ3ရက်12လ2029ခုတနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမုတ်ကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်းနဲ့လုံအားရှင်ပြန်ပွားရေးပြပွဲွယ်တက် တိစ္ဆာပါရမီဓမ္မရိပ်သာမှကြီးမှုခြင်းပါတယ်381ကြိမ်မြောက်တနေ့တာဝိပဿနာနေ့အလုတ်ပြီးတရားစခန်းပွဲတဲ့3:45အချိန်မှာတန်ယုတ်တာနေကသာလာယရဏဝေကတန်ယုတ်မှာလာတဲ့သမုဒ္ဒတုတ်တံကိုရှင်းခံပြီးတော့တစ္ဆာတရားနဲ့ပရိစ္ဆာသုံးပါးနဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့အာလုံတော်ယောဂီများကိုကျေးဇူးပြုပေးပါမယ်တဲ့ကဲဒီတော့အာလုံတော်ယောဂီသူတော်ရှင်တို့ဘောင်းဘောင်းတို့တထွေအားတန္တရာလေလာကဲကြတာပုဂ္ဂိုလ်တရားဝါဒေလာဓမ္မဒေလာတန္တရာလေလာတာအစစ်ကတော့ခန္ဓာနဲ့လဲတယ်အာယတနာနဲ့လဲတယ်ဓာတ်နဲ့လဲတယ်တစ္ဆာနဲ့လဲတယ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲခန္ဓာမှခန္ဓာနဲ့လဲနေတာကိုခန္ဓာမှအာယတနာနဲ့လဲနေတာကိုအာယတနာမှဓာတ်နဲ့လဲနေတာကိုဓာတ်မှတခါတရံမြအမှန်တိုင်းမတိခဲ့ကြဘူးတဲ့အမှားတိနဲ့ဈေးပဲလေလာခဲ့တာအမှန်နဲ့လေလာခဲ့တာလားအမှားနဲ့လေလာခဲ့တာလားအမှန်နဲ့ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းတော်တို့တွေအားအခုလူပြည်လူဘဝမှာတခြားလားလူခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတာလားတိုးတော်လည်းပဲဒီပရိစ္ဆာ၃ပါးတရားတစ္ဆာတရားကိုမနာချာဖူးဘူးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုမလေးလာမလိုက်စားမပွားများမရှုမှဖူးဘူးဆိုရင်တဲ့အမှားတိုင်းတိမာလားအမှားတိုင်းမတိနေမှာလားအမှားတိုင်းမတိနေမှာပဲတဲ့ဒီတရားဓမ္မမလိုက်စားဒီတရားဓမ္မမလေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိမှာလူဘဝမှာရလာတဲ့လူဘဝဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသူတော်ကောင်းတို့ကခန္ဓာလို့သိတာလားတဲ့ငါလို့သိတာလားငါလို့သိတာဒီတော့ခန္ဓာကိုလို့ထင်တာလားငါလို့ထင်တာလား ငါလို့ထင်တယ်ခန္ဓာကဘယ်နှပါလဲဆိုရင်ငါပါပရိစ္ဆသုတ်ဘနေရဆိုရင်ဝိညာဏနာယုတ်တာလာယရဏပါတာဝေဒနာတဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါဘိဓမာနေရဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါပြောကြည့်အောင်ရူပခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာတိညာခန္ဓာသိပါရဲ့ခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာယမလူအပြည့်ဆိုရင်ဖောက်ပြန်ခန္ဓာမတ္တာပြုပြင်ငါအင်ခန္ဓာမတ္တတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးပြောနေတာလားေဖောက်ပြန်တာဘာခန္ဓာရူပခန္ဓာခံစားတာကမှတ်တာကနှုတ်ဆော်တိုက်တွန်းနေတာကသိတာကနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာကတစ်ပါးနာမ်ခန္ဓာက၄ပါးခန္ဓာတွေပဲအရှိကလည်းခန္ဓာပဲအရှိကလူကရှိတာလားခန္ဓာပဲရှိတာလားခန္ဓာဆိုတဲ့စကားမမှားဘူးလူလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဟာလူခေါ်လဲလို့တိစိတ်တွေ့လိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှားပြန်ပြီနော်ဘယ်ဟာလူခေါ်လဲလူလို့ပြောတယ်ဘယ်ဟာလူခေါ်လဲခေါင်းကိုခန်းကြည့်လိုက်ခေါင်းလူလားဆိုရင်ခေါင်းကလူမဟုတ်ဘူးခေါင်းပေါ့။သဘင်လူခေါ်လားဆိုရင်အဲ့ဒီခေါင်းကိုလည်းပဲအ ဲ့ဒီခေါင်းခေါင်းဘယ်ဟာခေါင်းခေါ်လဲလို့မေးကြည့်လိုက်ပြန်တော့သဘင်ကိုင်းကြည့်လိုက်တော့ဒါဒါခေါင်းလားသဘင်လားဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲသဘင်ဆိုရင်ခေါင်းကရှိတယ်နေရွက်ကလေးကိုင်းပြီးတော့ဒါခေါင်းလားနေရွက်လားဆိုရင်ဩခေါင်းတတ်မှတ်ထားတဲ့ဥစ္စာအသေးစိတ်အသေးစိတ်အေးပြားခွာလန်းအတွင်းကအမာခန္တာတွေမေးရှိအမာခန္အယူတွေမေးရှိတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းစည်ရင်စည်ရင်နဲ့ပါလေပြင်းညက်ပေါ်မှာမှဲ့ထားတဲ့နာမည်တွေပြောင်းပြောင်းမသွားဘူးလားမှန်လို့လားမမှန်လို့လားဒါတော့ရုပ်တရားနံတရားဆိုတာကတော့သူတော်ကောင်းတို့မှန်သလားမမှန်ဘူးလားရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တဲ့တရားသဘင်ကလည်းဖောက်ပြန်တတ်တယ်အရေးပြားကလည်းအယိုးကလည်းမဖောက်ပြန်တာပါရှိတကောင်းတို့မှာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့တရားစီပဲမမှန်ဘူးလားမှန်လားအေးအမှန်တရားပဲဒီကပရမတ်တရားပဲဒီတော့ပရမတ်တရားခန္ဓာတရားနဲ့နေနေပင်မဲ့လို့ပရမတ်တရားခန္ဓာတရားကိုမတိပဲနဲ့တဲ့ငါလူလို့တည်တယ်လူတော့တည်တာအတိမှန်လားအတိမှားလားအတိမှားတခြားလားအဝိဇ္ဇာလားအဝိဇ္ဇာကဲတသန္တရာလုံးကကိုယ့်ရဲ့တခြားလားမိတ်ဆွေတယ်လားအဝိဇ္ဇာကတခြားလားမိတ်ဆွေလားလူပေါင်းမှားတာတခြားလားအပေါင်းမှားအပေါင်းသင်မှားလာတာလားအေးနင်းနေတော်တည်တရားစခန်းတရားတွေအာထုတ်တရားတွေနားတဲ့အချိန်မှာမှားမှန်တည်တယ်တခြားအချိန်မှာတော့တော်တော်တိခဲ့တယ်တော်တော်နှလုံးသွင်းယူမှတိတယ်နှလုံးမသွင်းတိရလားမတိဘူးသူတို့ကတော်တော်ဖုံးနိုင်တာပဲယောဂီတို့မဖုံးနိုင်ဘူးလားဖုံးနိုင်တာလားသူတို့ဖုံးနေတော့လည်းမပျော်ဘူးလားပျော်တာလားဘယ်သူနဲ့ပျော်တဏှာလောဘနဲ့မပျော်ဘူးလားပျော်တယ်နော်ကဲအမှန်ကတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတာပဲအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးမသိဘူးလူလို့တည်တယ်လူလို့တည်တာအတိမှန်လားအတိမှန်လားလူလို့ထင်တယ်အထင်မှန်လားအထင်မှန်လားဟောအတိမအဝိဇ္ဇာအထင်မှဒိဋ္ဌိအထင်မှတဲ့နောက်ပါတခြားလားအခင်မှလိုက်လာတာအခင်မှကတဏ္ဍာအခင်မှကပါလေအဲ့တော့အခင်မနောက်ကပါလိုက်တာအစွဲမဘလို့မလာဗျာအစွဲမအစွဲမကလည်းလူဆိုလူအလုပ်လုပ်ရမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့နေမအားညာမနာလောက်လိုက်ရတာမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရတာလားဟောညာဖက်ဆိုရင်လုပ်ရတာပဲမလုပ်နိုင်လို့တော့မပြောဘူးသို့တော့မသိတာပြောတာလုပ်တော့လုပ်ရမှာပဲသို့တော့လည်းမသိဘူးခန္ဓာမှန်ကိုမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ခုနကလောကနယ်ပယ်ကတတ်မှတ်တာကလူတဲ့အမှန်လားအမှားလားသို့တော်သမုဒ္ဒိနယ်အနေနဲ့သမုဒ္ဒိသစ္စာအပျောတတ်တဲ့ပျောယုံအခေါ်တတ်တဲ့ခေါ်ယုံနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ခါသူ့မှားတယ်လို့ပြောလို့တော့မရဘူးသို့တော်လည်းပဲအခေါ်တတ်တဲ့အပြောတတ်တဲ့ဝါဟာရပညာအတွက်တာပြောနေတာလားတကယ်ကိုမထင်ဘူးလားတကယ်ကိုမစွဲဘူးလားတကယ်ကိုမမှတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတော့တကယ်မှတ်တာတကယ်ထင်နေတာအဲ့ဒါကမှားတာနော်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီတော့သမုဒ္ဒိနယ်ကပြောယုံတတ်တဲ့သုံးစွဲယုံတတ်တဲ့ဆိုတာကိစ္စမရှိဘူးတဲ့အခုကသုံးယုံတယ်မကားဘူးပြောယုံတယ်မကားဘူးစွဲပါစွဲတယ်အဲတော့လူလို့သိတယ်လူလို့ထင်တယ်လူခင်ခင်တယ်လူစွဲစွဲတယ်လူအလုတ်လုတ်တယ်တဲ့အဲတော့အဲ့ဒါနဲ့တဘဝကုံဆုံးပြီးတော့ဘဝခန္ဓာပြည့်စည်ပြီးတွားပြန်ရောနောက်တဘဝကဲနတ်ဘဝနတ်ခန္ဓာဖြစ်ပြန်တော့လည်းပဲအမှန်ကသမုဒ္ဒိနယ်ကတော့နတ်လို့ပြောရင်ပြောပေါ့သို့တော်လည်းအဲ့ဒီသမုဒ္ဒိနယ်ကပြောတဲ့အပြောလောက်သာသိပြီးတော့တတက်လုံးကိုကိုယ်ကနတ်တွေကလည်းဘယ်လိုထင်လဲငါနာဒီလိုမသိဘူးလားမ မတင်ဘူးလားမခင်ဘူးလ
1: ား
2: မဆွဲဘူးလားနတ်အလုပ်ကမလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့တသက်လုံးဟောက်လားတေပြန်ရောခန္ဓာမှန်ကိုတခါမှမတည်ခဲ့ဘူးတဲ့အာယတနာမှန်အမှန်တရားကိုတခါမှမတည်ဘူးဒုက္ခသစ္စာမှန်ဆိုတော့ဒီတရားဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ဒုက္ခသစ္စာမှန်ကိုတခါမှမတည်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်တခြားတန်ត្រာလည်းရတာလားအေးခန္ဓာမှမတိအာယတနာမှမတိဓာမမတိတိသာမမတိပရိစ္ဆာသုံးပါးတရားမှမတိအဲ့ဒါလို့မတိပဲနဲ့မတိပဲနဲ့ကျင်းလဲကျင်းလဲလာခဲ့ရတာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့မူးနေလောက်ပြီမောနေလောက်ပြီသို့တော်လဲမူးလဲမမူးနိုင်တည်းမောလဲမမောနိုင်တည်းလဲလို့ကောင်းတော့လဲလို့ပါလေကောင်းတော့ပြီးတော့ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့လို့အတိထူးအမြင်ထူးအကျင့်ထူးတွေကိုတိနေရတယ်ကျင့်နေရတယ်အားထုတ်နေရတယ်အလွန်တရာမှယေရှုကြည့်တယ်ယေရှုမကြည့်ဘူးလားကြည့်လားအဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားရစေခြင်းလို့တဲ့ခန္ဓာအကြောင်းကိုဟောတယ်ဘာအကြောင်းဟောတော့အဲခန္ဓာအကြောင်းဟောပြီးတော့အာယတနအကြောင်းလည်းဟောတယ်ဘာကြောင့်ဟောတော့အေးတန်ယုတ်တနိကေတာလာယရဏဝေကတန်ယုတ်မှာဆိုတော့အာယတနာအကြောင်းခြေပဲဥပမာဥပမေယအမျိုးမျိုးပြီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဓမ္မကိုရှင်းမြင်ဟောကြားထားတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကသမုဒ္ဒသုတ်တံအဲ့ဒီသမုဒ္ဒသုတ်တံမှာအာယတနာ12ပါးဟောထားတယ်အာယတနာ12ပါးကိုပင်လေသမုဒ္ဒရာကြီးနဲ့နိုင်ပြီးတော့ဟောထားတယ်ပါနေနိုင်ဟောတာတော့ဖြစ်တာတော့တဲ့လူတွေပြောနေကြတယ်နတ်တွေပြောနေကြတယ်တဲ့သမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာလို့ပြောနေကြတယ်အဲ့ဒါအရိယာနယ်ပယ်ထဲမှာဆိုရင်လူတွေနတ်တွေပြောနေတဲ့သမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရေတွေကိုစုထားတဲ့ရေစုရေဒုညတာဖြစ်ပါတယ်သမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးယေစုယေဒုတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့သမုဒ္ဒရာဘယ်နှစင်းရှိသူတော်ကောင်းတို့သင်ခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဘာသမုဒ္ဒရာတော့ဟမ်ဘာလဲလောကသမုဒ္ဒရာဘယ်နှစင်း၄စင်းလားဟမ်သူတော်ကောင်းတို့သင်ခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားပစိဖေသမုဒ္ဒရာတို့အာတေသမုဒ္ဒရာတို့အတလန်တေသမုဒ္ဒရာတို့မသင်ခဲ့ရဘူးလားအမေနဲ့အရေးတယ်ပါနော်ကဲဒီတော့အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာတရားမြတ်စွာဘုရားကလူတွေပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာတရားသမုဒ္ဒရာအရှင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါပါလေယေဒုယေစုယေရေစုထားလို့တာယေဒုတွေများနေလို့တာအဲ့ဒါယေဒုယေစုလို့ပဲပြောရမယ်တဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာအရှင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကသူတော်ကောင်းတို့သမုဒ္ဒရာအရှိမဟုတ်ဘူးသမုဒ္ဒရာအရှိကဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမျက်စိသမုဒ္ဒရာတဲ့ဗါတဲ့ပြီးတော့နာသမုဒ္ဒရာနှာခေါင်းသမုဒ္ဒရာကိုယ်သမုဒ္ဒရာစိတ်မနောဒ္ဒရာဆိုတဲ့စိတ်သမုဒ္ဒရာတဲ့သမုဒ္ဒရာဘယ်နှစင်းဘယ်ထဲမှာရှိအေးမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတာတော်တော်ဆန့်ကျင်နော်ခန္ဓာကိုတပုဒ္ဒရာနဲ့နိုင်နော်အာယတနာအနေနဲ့ဖြန့်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုဖြန့်လိုက်တာပေါ့အာယတနာဖြစ်သွားတာနော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြန့်လိုက်တော့အာယတနာနဲ့မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတယ်မျက်စိဟာဘာနဲ့နိုင်တုံးတပုဒ္ဒရာတဲ့မျက်စိကိုဘာနဲ့နိုင်တုံးနားကိုဘာနဲ့နိုင်တုံးနှာခေါင်းကိုဘာနဲ့နိုင်တုံးလျာကိုဘာနဲ့နိုင်တုံးကိုယ်ရည်စိတ်တွေကိုဘာနဲ့နိုင်တုံးသုံးကြရာသမုဒ္ဒရာဆိုကျယ်လွန်းလို့လှိုင်းတွေထလွန်းလို့ဝဲတွေလှဲ့လွန်းလို့ဘာလို့ခေါ်တော့အန္တရာယ်ကိုမများဘူးလားများပါဘူးဗျာများတယ်အန္တရာယ်မျက်စိဟာသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုတူလဲဆိုတော့မျက်စိကိုအစင်းဆိုတဲ့လေဟုံပေါ့ မျက်စိဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာမှာအစင်းဆိုတဲ့လေဟုံကလာတူးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ဒေါသလိုင်းတွေထားတယ်တဲ့။ဘာလိုင်းတွေထား။လောဘဝဲတယ်လှဲ့တယ်တဲ့။ဘာဝဲတယ်လှဲ့တော့။ဥပါဒံဆိုတဲ့ငါးလိပ်မကံမိချောင်းတယ်။ဟုတ်လား။သူတော်ကောင်းတို့အောက်ကိုဆွဲချတယ်တဲ့။ဒီသဘောတရားထဲမှာသူတို့ဟာပျော်မြူကြတယ်ပေါ့ငါလည်းမကံမိချောင်းမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီတရားလေကိလေသာတွေပေါ့အဲ့ဒီကိလေသာတွေနောက်တစ်ခါကိလေသာရေဆောင်ဘလူတွေပေါ့ကိလေသာရေဆောင်ဘလူတွေတဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတွေဒီမဲလုံးသဘောတရားထဲမှာတောင်းချနေကြတယ်မဲလုံးသဘောတရားထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကတာလာယရဏဝေကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာသမုဒ္ဒတုတ်တာနဲ့ခေါ်တယ်မျက်စိကိုဘာနဲ့တူမျက်စိသမုဒ္ဒရာကိုဘာအဟုံကလာဆောင်တော့အစင်းဆိုတဲ့အဟုံကလာဆောင်တယ်အစင်းဆိုတဲ့အဟုံကလာဆောင်တဲ့ကဘာလှိုင်းနေထဒေါသလှိုင်းနေထတယ်သူ့ဟာသူငြိမ်နေတဲ့ကဟုတ်တာပဲသမုဒ္ဒရာဆိုတာသူ့ဟာသူငြိမ်ပြီးတော့မနေဘူးလားမနေပါဘူးသို့တော်လေလေအဟောင်းတွေထလာလို့ရှိရင်လေအဟောင်းတွေတိုက်ခတ်သွားရင်ဒီသမုဒ္ဒရာငြိမ်သေးလားမငြိမ်ဘူးလှိုင်းတယ်အမလေးဆယ်ပြည်တို့ပေ20တို့ပေ20လှိုင်းလုံးကြီးတွေတို့ဆယ်ပြည်လှိုင်းလုံးကြီးတွေတို့မထဘူးလားထတာလားကဲဒီတိုင်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီမျက်စိဆိုတဲ့မိမိရဲ့သမုဒ္ဒရာအစင်းဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုမနှိုက်ကိုမနှစ်သက်တဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့ကိုမတဲ့တဲ့ကိုမျက်လုံးနဲ့အစင်မပြေတဲ့အစင်တစ်ခုလောက်လာတိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်နေနေတော့ဒေါသလိုင်းမထဘူးလားထလားထလိုက်တာဒေါသလိုင်းတဲ့ဘလောက်တောင်ထန်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသလိုင်းထတဲ့အတွက်ဒီဒေါသလိုင်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူတော်ကောင်းတို့ရိုက်ပွဲတွေဖြစ်ကြတယ်။ဓာတ်နဲ့ခုတ်ပွဲတွေဖြစ်ကြတယ်။တဏှာနဲ့ပြစ်တဲ့ပွဲတွေဖြစ်ကြတယ်။နိုင်ငံနဲ့ချီလို့ဖြစ်ကြတယ်။မိသားစုနဲ့ချီလို့ဖြစ်ကြတယ်။ရက်ွက်နဲ့ချီလို့ဖြစ်ကြတယ်။ယုံရောက်တယ်၊ခံရောက်တယ်။အချုပ်ထောင်လေးရောက်တယ်။မရောက်ဘူးလည်းရောက်လား။ဘာလှိုင်းတယ်။အေးဟုတ်ကဟုတ်လား။အေးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီဒေါတာလှိုင်းထန်တဲ့ဥစ္စာဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီဒေါသကိုဒေါသလို့မရှုမှတ်နိုင်ဘူးမသုံးသတ်နိုင်ဘူးဆိုရံညှို့ဖွဲ့လို့မဆုံးဘူးရံညှို့ဖွဲ့လို့ဆုံးလားမဆုံးဘူးလားအဲ့ဥပါဒံအဆင့်ရောက်သွားပြီအာဃာတအဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တဘောနဲ့တောင်းပြီလားမပြီးဘူးလားပြီပါတန္တရာတိပါသွားတယ်တန္တရာတိပါသွားဆိုတော့အဲ့ဒီကိလေသာတွေကသူတော်ကောင်းတဲ့ဥပါဒံဟိုဖက်ဥပါဒံထိရောက်သွားပြီအာဃာတရံညို့ထိရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဖက်ငါးလိုက်မကန်းမိချောင်းနဲ့တူတဲ့အဲ့ဒီကိလေသာဥပါဒံကိလေသာတွေကဟိုဘယ်ထိဆွဲချလိုက်ဆိုအပယ်ငရဲဝိစင်းရဲ့ထိတခြားလားဆွဲချလိုက်တာလားအပယ်မှာဒုက္ခရောက်လို့မဆုံးဘူးအဲ့ဒါဘာလှိုင်းထတာဘယ်အထက်မှာမင်းပြည့်စည်သမုဒ္ဒရာထဲမှာသတိထားနော်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့သတိမထားမှလားထားမှလားအဲ့ဒီဒေါသလိုင်းတွေကိုဘာနဲ့ငြိမ်းသားရမလဲမဂ္ဂင်နဲ့သတိနဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မသင်္ကပ္ပဟုတ်ကဲ့လားတခြားလားပညာမဲ့ခင်လားဓမ္မသတိဓမ္မဝါယမဓမ္မသမာဓိလောကီမဲ့ခင်ငါးပါးရှုညာတရားပညာမဲ့ခင်ကဘယ်နှပါ၊နှစ်ပါ။သမာဓိမဲ့ခင်ကဘယ်နှပါ၊သုံးပါ။ချုံးလိုက်တော့တတိထာဝရိယဆိုင်ဉာဏ်နဲ့ရှုတဲ့ငိမ့်သတ်။ငိမ့်သတ်နိုင်ရင်ငိမ့်သတ်။မငိမ့်သတ်နိုင်ရင်ဒီဒေါသလှိုင်းလုံးကလေဆိုနာမီထက်ပြင်းထန်တယ်။သူတော်ကတော့ဆိုနာမီသိတယ်မဟုတ်လား။သိတယ်သိတယ်ဟုတ်လား။ဘုံဘုံတို့နာဂိမုံတိုင်းတုန်းကနဝကံမ3120 130 4560လောက်ရှိမယ်ထင်တယ် အဲ့ဒါဘုံဘုံတို့တွားပြီးတော့လူဘူးတယ်သူတို့မေ့ကြည့်တယ်လေလှိုင်းကအုံးမင်ထက်မြင်ပါတယ်တဲ့သူတို့ရဲ့ရရွာကိုပင်လေတော့မဟုတ်သေးဘူးသူတို့ပင်လေနဲ့ခတ်လှန့်လှန့်ပဲမြေပဲမြေချောင်းအဲ့ဒီမြေချောင်းတွေကိုပင်လေကနေပြီးတော့တိုက်ခတ်လာတယ်နောက်ဘက်တော့ပဲပင်လေကတိုက်ခတ်လာတယ်အဲ့ဒီခုနကရေလှိုင်းကြီးတွေသူတို့ကောင်တော့အုံးမင်ထက်မြင်တယ်တဲ့အောင်မင်းနဲ့ကျိုးလို့နော်အောင်မင်းနဲ့ကျိုးလို့လူတို့တေးလိုက်ကြတာတခါလေသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီဘုန်းတို့သွားခဲ့တဲ့ယောဂါဆိုရင်ကျောင်းကတော်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆောက်ထားတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆောက်ထားတဲ့ကျောင်းဘုန်းကြီးက၉ပါးရှိတယ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းကဂျေစုကြီးတယ်ပဋ္ဌာန်းကတကုတ်ကြီးတယ်ကိုတော်တပတ်ပဋ္ဌာန်းရုပ်ဖို့သွားတာဦးစင်ကြီးတပတ်အဲ့ဒီဦးစင်တပတ်ပဲလို့တယ်ကျန်တဲ့လူတွေယောဂါတွေကလူတွေကျောင်းမှာတက်ပြီးတော့เสียတော်နဲ့တကွတန်ဃာတော်တွေရွာကတကတော်မတွေအကြောင်းကခိုင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းထဲမှာတွားပုံးကြတာတွားစုကြတာလေဘယ်ပြောကောင်းမလဲအကြောင်းချီရင်ကပဲပြတ်ထွက်သွားပြီးတော့အကြောင်းမှာဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးဟုတ်လားအကြောင်းလေပါသွားတာပဲသူတော်ကတော့အကုန်သိတရားမှာဖုံးကြီးလေတပတ်ရှာမရလိုက်ဘူးအလောင်းတောင်ရှာမရဘူးကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါတခြားလာနာခိလှိုင်းလာနာခိလှိုင်းပါအေးအဲ့ဒါလှိုင်းလိုက်အဲ့ဒီလှိုင်းထက်ဘာလှိုင်းကကြောက်ဖို့ကောင်းဒေါတာလှိုင်းနာခိလှိုင်းကတဘဝဒေတာတိုက်ခတ်နိုင်တာဒေါတာလှိုင်းကတဘဝလားတန္တရာနဲ့ချီလို့လားတန္တရာနဲ့ချီလို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တွေ့ဒီဒေါတာလှိုင်းကိုမငိမ့်သန့်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်တန်တရာမှာဘလောက်တောင်အပေကြခဲ့ပြီဆိုတာကိုသိနိုင်ရဲ့လားသိနိုင်ပါဘူးတန်တရာမှာအပေရောက်ခဲ့ဖူးဘောင်းအကျိန်ကနည်းမယ်ထင်မလားမနည်းဘူးဘလောက်များခဲ့ပြီမသိနိုင်လို့တာဒောသောအထာနာဒနာတိဒောသောဓမ္မနာပတတိအန္တဓမ္မတတဟောတိယံဒောသောသာတေနရံသောသောသောသာတရားသည်အဋ္ဌံအကျိုးရှိသည်မရှိသည်ဆိုတဲ့တရားတွေကိုနာသာနာတိမတည်တော့ဘူးဒေါသဖြစ်လာရင်အကျိုးမဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာမသိတော့မသိလို့ပဲဖြစ်ကြတာကိုဖြစ်ကြတဲ့အခါကျတော့တတ်ကြဖြတ်ကြခုတ်ကြထိကြရံဖြစ်ကြတော့ဒီမိသားစုတစုလုံးကိုကိုကလုံးကျွေနေတာကိုမထိန်လိုက်ဘူးကိုမထိန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကဲကိုကထောင်ကြမိသားစုတို့ဘီဟုခွဲပြက်စီပညာရေးကြိုးစားနေတဲ့ပညာရေးတပိုင်းတစားနဲ့သားတဲ့သမီးတွေပြက်စီအကုန်လုံးဒါဘာလှိုင်းကတိုက်ခတ်တာဘယ်မှာတိုက်ခတ်တာမျက်စိသမုဒ္ဒရာမှာမျက်စိသမုဒ္ဒရာမှာဒီကိုနဲ့မတည့်တဲ့ကိုသဘောမကျတဲ့ကိုနဲ့အစင်မပြေတဲ့အစင်ကတိုက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကဲဘာလှိုင်းထားလားသောတာလိုက်သောတာလိုက်နေတူတယ်တဲ့သောတာလိုက်မထိုင်တခါကလောဘဝဲတဏှာလောဘဝဲကလှည့်ပြန်နေတဲ့ဘာလဲလဲတဏှာလောဘလဲကသောတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်သောတာလိုက်ထိုင်တာမထိုင်ရင်လောဘဝဲလှည့်တယ်လောဘဝဲငင်းငင်းသာသာနဲ့လှည့်တာရှိတယ်မြင်းမြင်းထိုင်ထိုင်နဲ့လှည့်တာရှိတယ်ဘာလဲဘာမြူတာတရိကံဆိုလားဟုတ်လားတို့ကောင်းတို့ဟုတ်လားဘာလဲအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့လေရင်တွေတင်ဖို့တွေဘာမှပြန်လန်းမရှိတော့ဘူးပြန်လန်းရှိလားမရှိဘူးလားမရှိဘူးအေးတို့ကောင်းတို့အဲ့ဒီဝဲဆိုတာကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားဒါဝဲပဲဝဲကဆုပ်ဆွဲသွားနော်အဲ့ဒီလောဘကလည်းကြီးလာလို့ချင်းအင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းနော်ဟုတ်လားဒီလောဘဆိုတာနှံ့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဝဲနဲ့တူတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တာတာလေးလှဲ့တဲ့ဝဲကတော့ဒီမိမိတို့ရဲ့မျက်စိသမုဒ္ဒရာမှာနေတိုင်းမဖြစ်ဘူးလားမဟုတ်ဝဲကလည်းဟုတ်လားမြင်တိုင်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအေးဒါကြောင့်မို့လို့တတိထားမယ်တဲ့ဝဲမကြီးအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်လားလောဘဝဲပါလေမကြီးသွားအောင်ဘာနဲ့သူ့ကိုငြိမ့်သရမလဲတတိပညာနဲ့ဘာနဲ့ငြိမ့်သရမလဲတတိပညာနဲ့ဟေးဒီတော့ အလွန်ကြီးမထွားအောင်တတိထားပါဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်မျက်စိဟာဘာနဲ့တူအေးမျက်စိသမုဒ္ဒရာထဲမှာဘာလိုင်းတယ်ထမ်းဘာဝဲတယ်လက်အေးဥပါဒံကတော့ဒီလိုသူတော်ကောင်းလို့ငါလိတ်မကန်းမိချောင်းရေဆောင်ဘလူတွေနဲ့တူတယ်တဲ့ဟုတ်လားကိလေသာရေဆောင်ဘလူနဲ့တူတယ်ပေါ့ဒီဥပါဒံကတော့ငါလိတ်မကန်းမိချောင်းတွေနဲ့တူတယ်တဲ့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီမျက်စိသမုဒ္ဒရာဟာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားအေးငါမျက်စိလှတယ်ဟုတ်လားငါမျက်စိချောတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမျက်လုံးလှပြင်းတယ်ဘာဟုတ်လှပြင်းလာတယ်သမုဒ္ဒရာနော်ဘာသမုဒ္ဒရာမျက်စိသမုဒ္ဒရာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့မျက်စိသမုဒ္ဒရာမျက်စိကမျက်စောပြသမုဒ္ဒရာနဲ့ဒူးတယ်တဲ့တာယုတ္တနေခဲ့တယ်မှာနာကဘာလဲသမုဒ္ဒရာနာသမုဒ္ဒရာမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘာအဟုန်လေးတိုက်တော့အတန်အဟုန်ဘာအဟုန်တို့အတန်အဟုန်လေးတိုက်တယ်အတန်အဟုန်လေးတိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်မနစ်တဲ့အတန်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့ဒေါသဖြစ်တယ်ရံမှာခဏခဏပြောတယ်ကြာဟုတ်လားဘူအောင်တဲ့သရှင်တို့ဒုက္ခပေးလို့ပြောတာပဲဟုတ်လားဘူအောင်တဲ့သရှင်နေဖို့မရထိုင်ဖို့မရဟုတ်လားဟိုအင်္ဂါဖွင့်ဒီအင်္ဂါဖွင့်နားမထောင်ရှင်လဲကြားနေရတယ်နော်အဲ့ဒါဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီခုနကပြောသလိုအတန်အဟောင်းကနာသမုဒ္ဒရာထဲလာပြီးတော့တိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြဿနာမဖြစ်ကြဘူးလားမောမလင်တေဘူးဖွင့်နေဆိုပြီးတော့တခါပြဿနာဖြစ်ဓာတ်နဲ့ထားခုတ်ဒုံနဲ့ထားရိုက်အဲဘာလိုင်းထားဘယ်ပင်လေထဲမှာနာပင်လေထဲမှာကိုနာဟာပင်လေကြီးနဲ့တူသမုဒ္ဒရာကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ဘုရားကသူတော်ကောင်းတို့ကိုစီမှာတော့တိတ်မကြည့်စင်နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်လားပြီးတော့ဗာလေလောဘဝဲကလည်းဗာလေလဲ့ငါးလိမ့်မီးချောင်းတဲ့သူတို့ဥပါဒံကလည်းဟုတ်လားတောင်းကြံတယ်တဲ့ဟုတ်လားမတောင်းကြံအောင်မတောင်းကြံအောင်ဗာနဲ့ထိန်ရမယ်မတာမတာဗာနဲ့ထိန်ရမယ်အေးဟောမျက်စိမှာအဆင်မပြေဖြစ်လာပြီဆိုရင်နှလုံးသွေးရမယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့မျက်လုံးသမုဒ္ဒရာထဲမှာလှိုင်းထားနေပြီလှိုင်းနည်းနည်းမပြင်းသေးဘူးပေါ့နော်ဒီထက်မပြင်းစင်နဲ့ပါလေဝဲကလည်းပါလေမဖြစ်တော့ကိုယ်ဆုံးမမယ်လေအေးယောဂီနည်းဝဲတယ်လှဲ့နေပြီဟုတ်လားဝဲတယ်လှဲ့နေပြီလောဘလှိုင်းကပါလေဟမ်လောဘဝဲကလှဲ့နေပြီဒေါသလှိုင်းကပါလေအာနေလေတရရင်နဲ့ရိုက်ခတ်နေပြီတတိထဟုတ်လားနှလုံးသားထိရိုက်ခတ်တကောလုံးဟုတ်လားဒါဆက်တောင်းပါတယ်တတိထမယ်ဘလူကဘလူတတိထမယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်များကြီးကတိတ်ပြီးတော့ဟန်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှုမှရမယ်သူတော်ကောင်းတော့မရှုမှရင်တော့ကဒီတန်ត្រာမှာဟုတ်ငါအမားတယ်နဲ့လဲလို့ကိုဆုံးမှမဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်တော့ဘူးသူတော်ကောင်းတော့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒီခန္ဓာအာယတနာဓာတ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ကိလေသာနဲ့မတည့်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့။ဘာနဲ့မတည့်တာ?အေးကိလေသာနဲ့မတည့်ဘူးခန္ဓာအာယတနာဓာတ်လို့ကြားလိုက်တာနဲ့ကိလေသာကပိုကြီးလာတာလားဆုပ်သွားတာလား။ဆုပ်သွားတာ။မဆုပ်ဘူးလားဆုပ်သွားတာလား။ကဲသူတော်ကောင်းတို့အင်မတန်လိုချင်မှုရချင်မှုများတဲ့လူတွေရောအတုပကမ္မထံရှုကြည့်ပါတဲ့။ဘာဖြစ်သွားမလို့။ဟမ်။အတုပကမ္မထံရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတော်လိုချင်ဦးမလား။အဲကိုလိုချင်တဲ့လူတွေရောပဲကြည့်လိုက်။လူတွေရောမျက်လုံးကြည့်လိုက်။ဩဒီလူတွေတွားပြီဆိုကြပါစို့။တွေတွားရင်နောက်နှစ်ရက်သုံးရက်ကြာရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ပေါက်ဖွားတပတ်လောက်ကြာရင်ဘယ်လိုလဲ။ဟမ်ရေသူတော်ကောင်းတော့ဟိုမှာရေခဲနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခေါင်းထဲမှာထဲတာမျိုးမလှုပ်နဲ့ပေါ့တီတိုင်းရိုးရိုးသာထားလိုက်လိုချင်ဦးမလားစိတ်ကူးနဲ့ခဏကြည့်လိုက်ဒါဆောင်ကြည့်ရတယ်နော်တခါခါတေလက်တည်ရှိရတယ်ဟုတ်လားအစမ်းသဘောပေါ့နော်ရဟဇေပေါ့နော်တေထားလေအစမ်းသဘောနဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်ရနော်သူတော်ကောင်းတို့လေ့ကျင့်ဘူးလားအေးဖုံးဖုံးတို့လည်းမကြလေ့ကျင့်ဘူးလေနော်လေ့ကျင့်ရတယ်နော်ဩော်ဒါတေလို့ရှင်အေးတေလို့ရှင်က ဲဒါကြောင့်မလို့ခုနကနားကလည်းဘာနဲ့တူလို့ခေါ်လဲနှာခေါင်းကလည်းနှာခေါင်းမှလည်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုမတဲ့တဲ့အနတ်တွေနဲ့ဒီနှာခေါင်းမှဆုံးလာပြီဟုတ်လားကိုမတဲ့တဲ့အနတ်ဆိုတဲ့ဟုတ်လားအဟုံတွေပေါ့လေအဟုံတွေလာတိုက်ပြီဆိုရင်နှာခေါင်းမှလည်းတခြားလားလှိုင်းထတာလားဘာလှိုင်းတော့ဘာဝဲလှဲ့တော့လောဘဝဲငါးလိုက်မကံမိချောင်းတွေကမတောင်းကြဘူးလားဥပါဒံတွေလေနော်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအင်မတန်မှတ်သားဖို့ကောင်းတယ်နောက်ပါးစားကလည်းဘာနဲ့တူလဲလျာကလည်းသမုဒ္ဒရာဘာနဲ့တူတော့မကျဲဘူးလားပါးစားကျဲတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ညံနဲ့ကျဲတာသူတော်ကတော့ငဲစင်တောင်းကျမွေးကလေးကပဲတရိတ်ဆန်မွေးတာကြည့်မွေးလိုက်တာနဲ့တပြင်းနဲ့တခြားချာတာလားစားဖို့ချာတာလားစားဖို့ချာအမေရဲ့နှုတ်တိဝါအမေရဲ့တခါနှုတ်ဝချာတာပဲလေအမေနှုတ်ရှာပြီးတော့ရအောင်ဆိုတာပဲတခါတည်းမွေးလာတဲ့ကလေးကိုလည်းဒီတိုင်းထားရတာလားကျွေးရတာလားကျွေးရတာကျွေးရတာအဲ့ဒါတခါလည်းမပြီးနိုင်ဘူးတနေ့ဘယ်နှချိန်ကျွေးရတော့အသားပေါင်းမြောင်များစွာရေပေါင်းမြောင်များစွာစားเสียအချိုးအချင်းဘွဲတွေပေါင်းမြောင်များစွာဘယ်တုန်းကထဲ့လို့ပြီးခဲ့တော့ဟင်ဒီအထက်မှာထဲ့ခဲ့တာလေဒီလျာပေါ်မှာပဲတင်ပြီးထဲ့ခဲ့တာဟုတ်လားဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဘယ်တော့မှမပြီးဘူးကျယ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဘယ်တော့မှဆုံးလေလို့မရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ရအောင်မှာပြီးမယ်ဟုတ်လားအခုလေစားနေရတာပဲပြန်ရင်ဒုရကောင်းတော့ပဲနေစားအောင်ပဲစားအောင်ပဲနော်အဲပြန်လေစားအောင်ပဲမဆုံးနိုင်တဲ့ဒီတကယ့်ကိုသမုဒ္ဒရာထက်ကျဲတဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာကိုယ်အာယတနာဓာတ်တွေပေါ့ဇိုင်ဝါယတနာဒီလျှာဆိုတာလေမြတ်စွာဘုရားကဘာနဲ့နှိုင်းပြီးတော့မိန်သမုဒ္ဒရာနဲ့နှိုင်းပြီးတော့မိန်နေနောက်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဘာနဲ့နှိုင်းတော့သမုဒ္ဒရာနဲ့နှိုင်းတာပဲခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းသူတော်ကောင်းတို့စင်လို့သားလို့ပြုပြင်လို့ပြီးတယ်ဆိုတော့ရှိလားမရှိပါဘူးရေချိုးလို့လည်းမပြီးပါဘူးအဝတ်စားစင်လို့လည်းမပြီးပါဘူးဆေးကုလို့လည်းမပြီးဘူးတခါလုံနေရတဲ့အင်မတန်ကျယ်ဝန်းတာနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ကြီးဖွတ်ထပဆိုတဲ့အဟုံကလာတိုက်ပြီဆိုရင်တခြားလားလှိုင်းထိုင်လားမလှိုင်းပါဘူးဘာလှိုင်းလို့ဘာဝဲတော့အဲပြီးတော့ဥပါဒဏ်တွေကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အမလေးဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါတခြားလားပရိစ္ဆေသုံးပါးလဲတာလားပရိစ္ဆေသုံးပါးလဲတာအဲပရိစ္ဆေသုံးပါးလဲတာပဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသုံးပါးဘာပရိစ္ဆေသုံးပါးခန္ဓာပရိစ္ဆေသုံးပါးအေးသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ထဲမှာလဲပဲသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ဆိုတာလဲမနောဒေါရဆိုတဲ့စိတ်ဆိုတာလဲဘာနဲ့တူလို့ခေါ်မနာယတနာပေါ့နော်ဒီစိတ်ဆိုတဲ့မနာယတနာစိတ်ဆိုတာလဲပဲသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီစိတ်ကိုလည်းပဲမတက်တဲ့ဓမ္မယုံကဓမ္မယုံဆိုတဲ့လိုက်ရှင်ဝရှင်ပေါ်တဲ့လေးအဟုံကဟုတ်လားဓမ္မယုံကိုဓမ္မယုံဆိုတဲ့လေးအဟုံကလာတိုက်ပြီဆိုတာအခါမနှောတဲ့မှာလည်းဘာတွေထန်တော့ဒေါသလိုက်နေမထန်ဘူးလားဘာဝဲတယ်လှဲ့ငါးလိုက်မကန်ကမတောင်းချမ်းဘူးလားကိရတာငားလေးမကန်းနေမိချောင်းတယ်ပေါ့ကဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကတခြားလားတရားရစေခြင်းလို့ခေါ်တာလားတရားရစေခြင်းအေးအတွင်းအာယတန6ပါးဟာမြတ်စွာဘုရားကဘာနဲ့တူလို့ဟောသမုဒ္ဒရာဘယ်နှစင်းနဲ့တူလို့ဟောတော့6စင်းဘယ်နှစင်း

0: အေးဟိုသူတော်ကတော့ကြော်လဲကြော်မသွားနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်လားအဖွားတယောက်ကမျက်စိမမြင်အရင်တုန်းကပြောဥပါတယ်မျက်စိမမြင်တော့မျက်စိမမြင်လဲဘွားကိုယ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါရေတွက်လို့ရတယ်တင်ပေးမယ်ဆိုပဲဘုန်းကြီးတစ်ပါးတင်ပေးအဖွားစိုးအာယတနာ6ပါးမျက်စိနာနှာခေါင်းသူကဘွားတလွဲနော်တလွဲဆိုရင်ယောဂီတို့လည်းကြော်ကြော်ပြီးတလွဲတော့မဆိုနဲ့ဟုတ်လားသမုဒ္ဒရာဘယ်နှစင်းတော့6စင်းနော်အေးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပထမသမုဒ္ဒရာသုတ်တံမှာအဲ့သမုဒ္ဒရာ6စင်းနဲ့အတွင်းအာယတနာ6ပါးတူတယ်လို့မိန်တယ်ပြီးတော့ဒုတိယသမုဒ္ဒရာသုတ်တံမှာဇာတော့မြတ်စွာဘုရားကအပြင်အာယတနာ6ပါးကိုသမုဒ္ဒရာ6စင်းနဲ့တူတယ်လို့တခါဟောပြန်တယ်အပြင်အာယတနာဘယ်နှပါးရှိမျက်စိနဲ့တွေ့တာပါလေအစင်အတ္တအနံတွေ့သည်ဇယကြံတွေးဇယအပြင်အာယတနာဘယ်နှပါးအာယတံတန္တရာဒုက္ခံတနောတိဝိထားရေတိတိအာယတနာနိအာယတံမဆုံးနိုင်အောင်ရှိလျက်လာစွာသောတန္တရာဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတဲ့ဒုက္ခတန္တရာခရီးကိုတနောတိဝိထားရေဒီမဆုံးနိုင်အောင်ချက်ပေးဆန့်ပေးတတ်၏ဣတိတသမဒါကြောင့်မို့လို့အာယတနာနိအာယတနာလို့ခေါ်ပါဟောတန္တရာရှိကိုမကြဲကြဲအောင်မရှိရှိအောင်ဆန့်ပေးတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာလို့ခေါ်အာယတနာဘာလို့ခေါ်အာယတနာတန္တရာကိုချက်ထွင်တတ်လွန်အားကြီးလို့ဘာလို့ခေါ်အာယတနာတဲ့ကဲအပြင်အာယတနာခုနကပြောကြတာဘယ်နှပါအစင်းဆိုတာလည်းပဲအလွန်ကျယ်ဝန်းနေတဲ့မကျယ်ဘူးလားကျယ်လားကျယ်တယ်သူတော်ကောင်းတို့အစင်းမျိုးစုံယူပါယုံတွေထဲမှာကျယ်လွန်းလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီထဲမှာလက်ပြကူးပြီးတော့နေနေကြတာသူသူငါငါတတ္တဝတွေဟာအဲ့ဒီအစင်းဆိုတဲ့ယူပါယုံပင်လေထဲမှာဗာလဲလက်ပြကူးနေကြတာเจ้าကိုဆွမ်းပို့ဖို့လာတယ်ဆွမ်းတကမတယ်ခလေးတွေပါလာတယ်အဲ့ဒီခလေးငိုတယ်ငိုရင်အိုင်ပက်ပေးထားလိုက်ဟုတ်လားအိုင်ပက်ပေးတော့ငြိမ်တာပဲအဲ့ဒီထဲမှာသူဆော့နေတယ်ဟုတ်လားအမေပါလေယူကျူတွေကလာတာတွေရောအိုးသူကြည်တတ်နေပြီခလေးကထိုင်တယုံတာတာပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအကုန်လှုပ်သူကလှဲ့တို့တတ်နေပြီဟုတ်လားအကုန်တို့တို့ပြီးသူကမငုံတော့ဘူးဟုတ်လားမငုံတော့ဘူးဆိုရင်အမေကလည်းဆွန်းနေကွန်းနေပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူကတော့အိုင်ပက်တစ်လုံးနဲ့သူငြိမ်းနေတယ်ဟုတ်လားဘယ်ထဲနေနေတာအဲမတ်တတ်တော့မရတတ်သေးဘူးမဟုတ်လားကဲဒါကြောင့်မို့လို့ခလေးဘွားကပဲဟိုးနောက်ဆုံးတေဃာနိခေါင်းထဲဝင်ဃာနိအထိပါလေဘယ်အထက်မှာကုနေတေဃာနိလေဥမာအဖို့ဖွာတေတော့မယ်တမိမလာသေးဘူးလားကိုတရားကိုနှလုံးမသွင်းပဲနဲ့တမိကိုနှလုံးသွင်းနေတယ်ဟုတ်လားတေဃာနိတေဖောက်တေဝရောင်းနေရောက်နေပြီဆရာဝန်ကပြောထားပြီဟုတ်လားဒါအတက်ကိုဆွဲဆန့်ထားပါတော့ဆေးတွေပါလေနဲ့အဲ့တော့မှပါလေကိုယ်ခန္ဓာကိုနှလုံးသွင်းဖို့ဥစ္စာကိုသတိမရပဲနဲ့ဘာကိုနှလုံးသွင်းတယ်တမိတဲ့ဟုတ်လားသာတဲ့မြည်တဲ့ဟုတ်လားအရေးကြီးတာမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်အရေးကြီးတာကပါလေခန္ဓာထဲမှာနှလုံးသွင်းရမှာနော်အဲ့ဒီခန္ဓာထဲမှာတကယ်အရေးကြီးတာကိုသတိမရပဲနဲ့ဟိုမှာခေါင်းထဲရောက်တော့မယ်လေတေပေါက်တေဝရောက်နေပြီဒါတော့မှပါလေသာသမီမြည်မြည်ကိုပါလေဆွဲနေတုန်းရှိသေးတယ်ဟုတ်လားဘာဝဲလဲနေတာဟဲ့ဟုတ်လားဘာဝဲလဲနေတာလောဘဝဲမလားအဲလောဘဝဲလဲနော်ကဲဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီအစင်မျိုးစုံယူပါယုံတွေကလည်းမဆန့်ကျယ်ဘူးလဲဆန့်ကျယ်တာလားအမလေးဝဲလို့လဲမဆုံးနိုင်ဘူးကြည်လို့လဲမဆုံးနိုင်ဘူးအရင်တန်ត្រာဘဝဘဝတွေကလည်းကြည်လို့ဘယ်တော့မှမဆုံးခဲ့ဘူးနောက်လဲဆုံးနိုင်မယ်မဟုတ်ဘူးအခုလည်းမဆုံးနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒီမှာ shopping center ကြီးတွေထွားကြည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့အဲ့မှာတဝဲလဲလဲနဲ့ကိုကလည်းအကုန်မဝင်နိုင်ဘူးအဲ့မှာလဲလဲပြီးတော့တခြားလားနေနေတာလားတခြားလားကူးနေတာလား
1: เออคู่นี่เนาะคู่นี่โดนี่ตอมณีติอยู่เนาะตัวนี่ตวายอเปที่ยောက်ซะมาเนาะเออตริถามั้ยဟုတ်แก่ล่ะตูรากองโดละปิคู่นี่จ้ะเนาะอศีမျိုးสงยุบายงโซราบาเนดูตมุฑราอตันမျိုးสงตัตตายงเลยตมุฑราเนี่ยไม่ดูล่ะนะสอพะตมุฑราเนี่ยไอ้มันตันเจเรเด้ไม่ปี่နိုင်งั้นล่ะตูรากองโดไม่ปี่နိုင်โดตูรากองโดดิတချင်းနဲ့နားထောင်မှုလေတနိုင်ငံကတနိုင်ငံသွားနေကြတာပဲအမတနာမရှိတဲ့ဆိုတော်တွေဆိုလို့အမဲလေးအဝေးကြီးကလာကြတာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံသွားနေကြလာနေကြပြောနေကြဆိုနေကြဟုတ်လားဆိုနေကြတီးနေကြကနေကြတာအဲဒါမဆော့ဖျားကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒီအပြင်အာယတနာဖြစ်တဲ့ဒီတတ္တယုံဆိုတဲ့အတန်နဲ့ပတ်သက်တို့လေဖျားကဘာလို့ဟောတော့သမုဒ္ဒရာမကျဲဘူးလားကျဲလားကျေပြောတယ်မဆုံးနိုင်ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီပင်လေကြီးထဲမှာလည်းပဲအတန်မျိုးစုံပင်လေကြီးထဲမှာလည်းပဲကဲငွေကလေးကဟိုခေါင်းထဲဝင်တဲ့အထိပါလေကူးနေကြတာပဲမကူးဘူးလားကူးဘူးလားမကြားချင်ဘူးလားကိုချစ်တဲ့လူရဲ့အတန်မကြားချင်ဘူးလားအဲအတန်မကြားရပါလားဟောကြားချင်တယ်တေဂာနီထိပါလေကြားချင်တယ်ဟောလားတေဂာနီထိကြားချင်တယ်တေဂာနီတော့သွားမခေါ်နဲ့အမေဟုတ်လားပါမခွန်းနဲ့ဟုတ်လားထိုးချတယ်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့အေးဝတ္တရားအရာတော်မြတ်စွာဘုရားကလောကမှာတော့ကျေးဇူးတော်ပြုရမယ်တိတ်မဆွဲနဲ့တဲ့ဆွဲလို့လည်းရလားမရပါဘူးမရတာဆွဲတော့ကိုယ်ပဲဒုက္ခရောက်တာပါနော်မရတာဆွဲတော့ဒုက္ခမရောက်ဘူးလည်းရောက်လားဖြောက်တယ်ပြောလိုက်ဦးမယ်ဘုံဘုံအရင်ကကောသောင်းသတင်းတော်လားအခုတော့ဟိုရောက်ဒီရောက်ကောဆောင်လေးလှဲမကြည့်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားကဲဒီတော့ကောဆောင်သတင်းတော်တော့ကောဆောင်မှာအဲမိသားစုတစုကသူ့အမေကအိမ်မက်လာပြေးလို့တဲ့သူ့သားကိုရှင်ပြုပေးပါတဲ့အေးရှင်ပြုပေးဆိုအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ရှင်ပြုပေါ့သူ့သားတို့ခေါ်ရှင်လို့တဲ့အရင်တော့ကဘာလို့သားတို့မခေါ်လဲဟုတ်လားဟိုအနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပြီလဲနှစ်ပေါင်းအစိတ်ရှိပြီတဲ့သူ့အမေဆုံးသွားတာဘယ်လောက်ရှိပြီနေပေါ့အစိတ်ရှိပြီသာတို့အရင်ကအလှလှုပ်တာလည်းအချိန်ချင်းသာတို့မခေါ်ဘူးလေဟုတ်လားခုသာတို့ခေါ်တော့မယ်တဲ့သူဟုတ်လားသူသာတို့ခေါ်တော့မယ်ဟုတ်လားတခြားလားပင်လေတဲ့ကူးနေတာလားအဲကူးနေတာတည်းမကသေးဘူးပါလေနေသွားတာဟုတ်လားနေသွားအပေပုံရောက်သွားပြီတဲ့လေဟုတ်ကဲ့လားပြိတ္တာဖြစ်သွားတာဟုတ်နော်တဆေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြိတ္တာပဲကဲရှင်းစမ်းသူတော်ကောင်းတော့ဘလောက်တည်းနေတယ်လေဒီပင်လေတဲ့ကပင်လေကနေတာလေအဲ့ဒါနဲ့သားသမီးတွေသူကမနေဘူး3လ5ရောက်လောက်ချီတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ရေဆက်ချတဲ့ကသူ့အမေကဝင်ဘူးပါလေရော။တခါတယောက်ကတုံတုံတုံပြီးတော့တက်လာတခါလေအဲ့ဒီမှာငိုလို့ရီလို့ဖြစ်လာတခါလေအဲ့ဒါမေးကြည့်တယ်။အဲ့ဒကမကြီးဖေဟာသူကအဲ့ဒါဒကမကြီးအရင်အရင်အလူလောက်တော့ဘာလို့သာတို့မခေါ်လဲကိုကကိုဘာလို့ဒုက္ခခံနေလဲ။သူ့သားလေးအိမ်ထောင်မကြသေးလို့တဲ့။ပါလေအငယ်ဆုံးသားလေးကအိမ်ထောင်မကြသေးလို့တဲ့ခုတော့သူအငယ်ဆုံးသားလေးအိမ်ထောင်ကြသွားလို့တဲ့သူသာတုခေါ်ခြင်းလို့ဟုတ်လားသူ့ကိုဖုန်းကြီးဝတ်ပေးပါဆိုဖုန်းကြီးဝတ်ပေးရတောင်းလပဒါနဲ့ဒီကမကြီးသာတုခေါ်တော့နော်သာတုခေါ်တော့ဒီခုတို့တွေအမြပေးတယ်အမြပေးဝကြအမြဆိုအဲ့တော့မှသာတုဆိုမူးပြီးတော့လေသူကဘာတတိမယဖြစ်ပြီးတော့လဲကြပြီးတော့အဲဘာဖြစ်တာလဲမေးကြည့်ဘာမသိဘူးတဲ့ဖြစ်တယ်သူကဟုတ်လားသူသမီးအလတ်သမီးတရားဝင်ပူးပြီးတော့လေကဲရှင်းစမ်းဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါဘယ်ထက်နေသွားတာဟုတ်တယ်ဟာဖယားသာသနာနဲ့တွေ့လို့တော်တည်တာဗောနော်ဖယားသာသနာနဲ့မတွေ့ဘဲနေနေရတာတပုံကြီးနေနေရတာလေဟုတ်လားဘုံဘုံတို့ရင်းနေတဲ့ဆရာဝန်တခုရှိတယ်သူရန်ကုန်မြို့လေကောင်းပါပဲဘာသာမတူသူတို့ကတပါးသောဘာသာဗောအဲ့ဆရာဝန်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာ။ဘုန်းကြီးကဒီယတနာဂုံကြီးတို့ကိုချင်းပြီးဓမ္မတော့သူမကြပြန်ငှားပြီးတော့ဖတ်တယ်။အဲ့ဆရာဝန်သူ့မိသားစုသူ့ဦးလေးအိမ်မှာသူသွားနေတုန်းကအဲ့သူ့အတော်အိမ်မှာဦးလေးတည်သွားပြီ။အတော်အိမ်မှာသွားနေတော့အောက်မှာဦးလေးအနားယူခဲ့တဲ့အခန်းတစ်ခန်းရှိအောက်ထပ်မှာတဲ့။ဦးလေးစားကြည့်ပြီးတော့အနားယူခဲ့တဲ့သူ့အခန်းပေါ့။အဲ့ဒီမှာသူညာအေးလို့ရှိရင်လည်းပဲလာညစ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားလည်းပဲလာညစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုလက်နဲ့ကင်ကြည့်တဲ့ခါကျလက်နှစ်ဖက်ကိုမိတာတဲ့ မိပြီးတော့မိရင်နဲ့ဒီလူလက်အတိုင်းကိုမိပြီးတော့မှဟောက်လံဒီအမွေးတွေပွားပွားနေပေါ့နော်တခါမိပြီးတော့မှသူကပျောက်သွားတာတဲ့ဂိုင်ထိုင်းနဲ့ပျောက်သွားတာတဲ့ကဲသူတော်ကောင်းတော့အဲ့ဒါတခြားလားနေသွားတာလားအပယ်ထိနေသွားနော်ရှင်စံနေသွားတာတပုံတရာတဲ့ကနေသွားနော်တပုံတရာမမေ့နဲ့နော်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ကိုကိုတိုင်းကနေရမလားမနေအောင်ကြိုးစားမလားမနစ်ပါစင်နဲ့မနစ်ပါစင်နဲ့သစွာဖုရားသာသနာတည်းတွေ့နေတော့အဲ့တော့သူကပြောပြတယ်ရှင်ဖုရားတဲ့ညဖက်ကြရင်လေအပေါ်ထက်ကလမ်းလျှောက်နေတယ်တဲ့အဲ့အပေါ်ထက်ကြတစ်သားနဲ့ခင်းထားတာကိုတစ်သားနဲ့ခင်းထားတယ်ပြီးလာဒီအုံနိုင်ရနေပါတက်ထားတယ်အဲ့ဒါဟောပြင်စီကိုပြင်ခင်းထားတဲ့အိမ်ဆိုတော့အပေါ်ကည12နာရီကျော်ဆိုအမြဲလမ်းလျှောက်နေတိုင်းကြရတဲ့သူ့အတော်ပြောတယ်အတော့အဲ့ဒါတည်းမတိဘူးလားတိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘေးကလူတွေမပြောနဲ့တဲ့ဟုတ်လားဘေးကလူတွေမပြောနဲ့တဲ့အဲ့ဒါနေဦးလေးတဲ့ဟုတ်လားတော့ကဘေးကလူတွေမပြောနဲ့အဲဘုန်းကြီးကတော့ဒီကောပြောလိုက်ပြီဟုတ်လားဘေးကလူတွေဟုတ်လားဒါလည်းပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံတော့မပြောဘူးကောကဲအဲ့ဒါတခြားလားနေသွားတာလားနေသွားဘူးဘလို့ကဲမလဲတူမှာကဲဖို့နေလမ်းလည်းမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကတော့မြင်တော်မူတိတော်မူသဗ္ဗညုတ္တရွှေဉဏ်တော်ရလို့ဒီလိုအလူလုတ်ပါဒီလိုလူတော့ဒီလိုအမျှဝေပါသူသာဓုခေါ်ရင်ရလိမ့်မယ်ကျွလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီဘုရားကလွမြောက်စေနိုင်တဲ့ဤကိုဗုဒ္ဓဘာသာမှာဖေဟာသဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားကပေးထားလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုကျွသွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးနောက်လည်းအများကြီးပဲနောက်တက္ကမတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတွေ့ဘူးတဲ့တက္ကမသူသမီးအဲ့လိုအိမ်ထောင်မကြသေးလို့သူလည်းပဲဒါတော့မခေါ်ဘူးတဲ့သူသမီးကိုမကြအိမ်မဲ့ပဲလို့ထီပေါက်တာအကြိမ်ကြိမ်ပါပဲသူသမီးထီကဒါမဲ့ဒီအများကြီးသုံးမကုန်ဆွဲမကုန်ပေါက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါ၄၅၆သိန်းတို့ပါတော့ပေါက်တယ်တော်တော်လေးပေါက်တယ်သူကသူ့အမေကလာလာပေးတယ်တဲ့ခဏဒီခဏထိုးပါသမီးဒီခဏထိုးပါဟုတ်လားဟုတ်လားဖုန်းကြီးတစ်ပါးတောင်မှသူတပည့်ကိုတအားချက်တော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီဘုန်းကြီးလေရုပ်ကစိုးဖြစ်နေလို့သူတပည့်ကပြောတယ်အဘုရားကဘုရားခုသွားရင်နဲ့တိုင်းမှာပဋိစိတ်တရားထိုင်ရင်နဲ့အဲ့ပြောသွားတော့သူ့ဆရာကရှေ့ကနန်းလာပြေလို့တဲ့ဘုန်းကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဗမာပြည်ရှေ့လမ်းထိုးခိုင်းတော့ရှေ့ပေါက်သွားတယ်လို့ပြောတာပဲထိုးတဲ့လူတွေကဲသူတော်ကောင်းတော့နော်ရုပ်ကစိုးနတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကဲဒါကြောင့်မလို့သမုဒ္ဒရာဘယ်နှစင်အေးခန္ဓာထဲမှာအတွင်းသမုဒ္ဒရာကအပြင်သမုဒ္ဒရာကအခုပြောနေတာဘယ်သမုဒ္ဒရာရောက်သွားပြီအေးပြင်သမုဒ္ဒရာအပြင်သမုဒ္ဒရာထက်ကဘယ်သမုဒ္ဒရာတုံးဟမ်အတန်ဟုတ်လားအတန်ဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာဒီအတန်ဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာကလည်းအင်မတန်ကျယ်ဝန်းတယ်နောက်အနတ်ကလည်းမကျယ်ဘူးလားအနတ်မျိုးစုံအမေလေးသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကဒီအနန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရေမွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်လားဈေးကြည့်တာမသိဘူးမသိဘူးကိုကသုံးမှမသုံးတာဟုတ်လားမသုံးဆိုတော့ဘုံကြီးဆိုတော့လေတင်ကန်းကလည်းတလနေလို့တစ်ချိန်လောက်ချော်ရှမချော်တာလို့တစ်ချိန်လောက်တော့ချော်ဟုတ်လားဘုံကြီးဆိုတော့အနာကဖို့လူတိတ်မရှိဘူးလေဟုတ်လားဒီတော့လေးရင်ပေါ်မှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရောင်းတယ်တက္ကမတွေပေါ့အဲ့ပစ္စည်းစာအုပ်ခဏဖတ်ရအမလေးရင်းမွေးတပရင်နေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားရင်းမွေးတပရင်မနေဘူးအမလေးကြည့်ကြလိုက်တာကဲအဲ့ဒီအနတ်ဆိုတာလည်းပါလေသမုဒ္ဒရာကျယ်ဝန်းတယ်အလွန်ကျယ်ဝန်းတယ်ဒီအနတ်ဒီတော့ပါလေအယတာဆိုတာကောယတာယုံဆိုတာလည်းတခြားလားသမုဒ္ဒရာလားအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကချောက်ဖို့အကောင်းဆုံးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကပါလေချောက်ဖို့အကောင်းဆုံးဒီသမုဒ္ဒရာတန်ត្រာကိုရှက်တာလေသူတော်ကောင်းချောက်ဖို့တယ်မဟုတ်လားဘာလဲနန်းကိုဆွန်သွားတဲ့ဘယင်တစ်ပါးရှိတယ်ဘာလဲယတဝတ္ထုကိုဟုတ်လားယတဝတ္ထုပေါ်မှာတတ်မဲ့လာတဲ့လောဘဝေလှဲ့လို့ဟုတ်လားဒေါသလိုင်းထန်လို့ကိုမိသားစုမိဖုရားနဲ့တကွာတိုင်းပြည်နဲ့တကွာနန်းနဲ့တကွာအကောင်လုံးဆွန့်ပြီးတော့တိုးတဲ့ဝင်သွားတဲ့ဘုရားဇာပေထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဘယင်တစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဘယင်နာမည်ဘယ်သူရက်လဲအေးဟုတ်တယ်သူတော်ကောင်းတွေဒီပောရိသာတမကျေဝန်းဘူးလားကျေဝန်းတာလားဟ မလဲသမုဒ္ဒရာပဲနောက်ဖောထပ္ပဆိုတာလေမကျဲဝန်းဘူးလားသမုဒ္ဒရာပဲဖောထပ္ပဆိုတာလေသမုဒ္ဒရာပဲအိမ်ကအစပေါ့အိုးအိမ်တိုက်တာဘုန်းကြီးမှလည်းကြောင်းပေါ့ကြောင်းကအစဟုတ်လားအိမ်မှာမကြွနိုင်တဲ့လူအများကြီးဘုန်းကြီးမှလည်းကြောင်းမှာမကြွနိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးကအများကြီးဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းကြီးတောက်တဲ့ဖြစ်လို့ဟုတ်လားတောက်တဲ့ဖြစ်လို့ပါလေမဟာစိတော်ဘုရားကြီးရေးထားတဲ့ဇောက်တော့ဖောက်ဘူးလေလေကြောင်းနဲ့ပါလေကြောင်းရှိကရှိတဲ့ထမ်းမင်နဲ့ကြားတဲ့မှာခုံရင်ကူးရင်တန်းရင်နဲ့ပြုတ်ကြလို့တောက်တဲ့ကပါလေခါကျိုးသွားဆိုလားဟုတ်လားကဲဒီတော့ဆိုလို့လားတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒါသမုဒ္ဒရာမှာနေတာမဟုတ်လားဘယ်မှာနေတာလဲအေးဘုသူတော်ကောင်းတို့တော့မနေသေးဘူးပါလေဟုတ်လားကူးတော့ကူးနေသေးလားမင်းနော်ဒါသတိထားမယ်နော်သမုဒ္ဒရာပြီးတော့ဗာလဲဓမ္မယုံတဲ့ဗာတဲ့လေဓမ္မယုံကလည်းမကျဲဘူးလားဓမ္မယုံကအကျဲဆုံးပဲအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီမျက်စိနားနာလျာကိုစိတ်နှင်တကွာအပြင်အာယတနာဗာလဲအစင်အတန်အနာအယတာတွေ့ကြည့်စရာကြံတွေ့စရာအလုံးသမုဒ္ဒရာဘယ်နှစင်း6ဆင်းအတွင်6ဆင်းအပြင်ပေါင်းလိုက်သမုဒ္ဒရာကြီးဘယ်နှဆင်းအဲဒီသမုဒ္ဒရာ7ဆင်းတဲ့မှာသူတော်ကောင်းတို့အခုဘာလုပ်နေကြလဲဟုတ်လားကူးနေကြတယ်အဲတစ်ဖက်ကမ်းရောက်ကူးရမယ်ဘယ်ရောက်ကူးရမယ်အေးသူတော်ကောင်းတို့ဒီတန်းလက်ပြကူးလို့တော့မလွယ်ဘူးနော်လက်ပြကူးလို့ဘာနဲ့ကူးရမလဲဒူရကောင်တို့ကဒါလိုက်ပြောတယ်ပေါ့နော်လေသိန်းပေါ်နဲ့ကူးရင်တော့ဟုတ်လားလှိုင်းထန်လေထန်တာတွေကလွတ်မြောက်နိုင်တယ်တက်မကင်လေတက်မကင်တာလေကျွမ်းကျင်ဖို့လိုတယ်နော်နောက်တကဒူရကောင်တို့တကယ့်ကိုမြေဘုံတွေပိုင်နိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပဲမက်ကင်တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာတင်္ကပ္ပတမ္မာဝါယမတမ္မာသတိတမ္မာတမ္မာဓိလို့ခေါ်တဲ့မက်ကင်ဆိုတဲ့သိန်းပေါ်လေနဲ့သမုဒ္ဒရာဒီသမုဒ္ဒရာ7ဆင်းကိုသူတော်ကောင်းတော်လွန်မြောက်ကိုကုရမယ်လွန်မြောက်ကိုကုမနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံဘုံဓမ္မပဒအထကတာဗျမနဝဲ့မှာသုံးဒရသမုဒ္ဒာလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးကောင်းသားတယောက်ရှိခဲ့ဘူးတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားတာဝတိပြေစီတော်ဝန်ချွေကြောင်းတင်းအောင်မွေလျော်စံကြုံနေတဲ့ချိန်တည်းအစောဗျာသတင်းသုံးနေတဲ့နေရာဆိုတော့တရားပွဲကြီးတွေချိန်ချိန်တည်းပြီးတော့ညစဉ်ညတိုင်းမကျင်းပါဘူးလားကျင်းပါတာလားကျင်းပါပါဘူးတရားပွဲကြီးတွေချိန်ချိန်တည်းကျင်းပါတော့ညသူတော်ကောင်းတို့ညဘက်ပိုင်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တာဝတိမြို့တူမြို့သားနေသူနေသားတွေအကုန်လုံးပရိသတ်၄ပါးပေါ့ယဟန်ပရိသတ်လူပရိသတ်မင်းပရိသတ်တထေပရိသတ်အကုန်လုံးပရိသတ်တွေဟာတခြားလားတရားနာဖို့သွားရတာလားအဲ့ဒီခုနကကတိ40ကျော်ဝတဲ့တယောက်သေးသောသားဖြစ်တဲ့မောင်သုံးဒရဆိုတဲ့လူငယ်ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနာဖို့လိုက်သွားတယ်။နောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတော်မူတဲ့အခါသူတော်ကတော့ပရိသတ်ကိုကြည့်တယ်။မြတ်စွာဘုရားမှာတာဝကတဲ့ထုတဲ့ဉာဏ်တော်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။အာတယာနုတယာဉာဏ်အိန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်ပြောဖို့တော့နည်းခက်တယ်ဟုတ်လားရှားလိမ့်နဲ့ပြောရတာကိုအိန္ဒြိယပရောပရိယဉာဏ်ဆိုအိန္ဒြေရင့်မရင်ကိုတရားနာပရိသတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကြည့်တယ်ဂျွတ်တန်းဝင်မတတ်တို့ပရိသတ်ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဘသူဂျွတ်တန်းဝင်မဆိုသိတယ်အခုဂျွတ်တန်းမဝင်လဲနောင်ဂျွတ်တန်းဝင်မဆိုမြတ်စွာဘုရားသိတော်မူမြင်တော်မူတယ်အာတယာနုတ္တိယဉာဏ်ဆိုဗုဒ္ဓတာရတာတခြားတာဝကတွေဘသူမှမရဘူးမြတ်စွာဘုရားကထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာတရားနာပရိသတ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအတိတ်တန္တရာဘဝဟုတ်ကဘာပေါင်းသိမ့်သန်းကလေးကပဲပါလာတဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာငုတ်လျိုးပြီးတော့နေတဲ့သူ့ရဲ့အကြိုက်သူ့ရဲ့ဇယိုက်သူ့ရဲ့ဝါသနာကိုသိတယ်။အာတယာနုတယာညာအိန္ဒြိယပရောပရိယအိန္ဒြိယပရောပရိယတိညာဆိုတာကအဲ့ဒီခုနကတရားဟောလို့ကျွတ်နိုင်မကျွတ်နိုင်အိန္ဒြေရင့်မရင့်ကိုသိတယ်။သိတော်မူမြင်တော်မူ

0: အင်းစင်မကြော်ပဲနဲ့အင်းကိုမကြွပဲနဲ့ရက်ကိုတော့ဖြစ်တဲ့ဆွမ်းခံတာဘလို့ဆွမ်းခံတာလဲအဲ့ဒါရက်ကိုတော့ဖြစ်တဲ့ဆွမ်းခံတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကသူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသူ့မှာလည်းအချမ်းရံလေးပါလာတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုတော်လေးဆွမ်းခံကြွတတ်တဲ့လမ်းမှာသူတော်ကောင်းတော့အိမ်ကောင်းရာကောင်းတခုငှားပြီးတော့ကုမ္ပဏီဖွင့်တာပေါ့နော်ကုမ္ပဏီကတခြားကုမ္ပဏီတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုတော်ကိုပါလေဟမ်ဟုတ်လားလူမထွက်ထွက်အောင်သူစီစဉ်ဖို့ကုမ္ပဏီပေါ့နော်ဘာကုမ္ပဏီခေါ်မလဲတော့မသိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကုမ္ပဏီသူပါစီးပွားရေးကိုသူစီးပွားရေးကိုဒါနဲ့ကုမ္ပဏီဖွင့်ပါလေရောကုမ္ပဏီဖွင့်တော့အဲ့ကိုတော်ပါအကြိုက်လဲဆိုငချင်းသာကြိုက်တယ်လူပါတော့နော်အင်္ဂဂျင်းသားစပယ်ရှယ်ပေါ့အယုံနုပေါ့ဆိုတော့အယုံပါလေစပယ်ရှယ်ချက်ချက်ပြီးတော့ကိုတော်ကိုပါလေဆွမ်းလောင်တယ်ဆွမ်းလောင်တော့ကိုတော်လေးကငဂျင်းသားဖုံးပြရတော့မဂျင်းနတ်မှလည်းဂျင်းနတ်မှလားဂျင်းနတ်တယ်ဂျင်းနတ်တော့နောက်တည့်ရကြတော့အဲ့ဒီနေရာကိုတော်လေးကအမြဲရောက်အောင်ကြွားလာပြီးတော့သူနဲ့ရင်းနှီးအောင်စကားတွေပါလေပြောပြီးတော့ကိုတော်လေးဒီနေ့တော့တပည့်တော်မဟင်းနဲ့မကြက်သေးဘူးဖေဟာဟင်းချက်တာလည်းနောက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မထုပ်ပေါကိုတော်လေးကအိမ်ပေါ်ကြွပြီးတော့ဖုံးပြပါတော့ဆိုတော့ကိုတော်လေးကအဲ့ဒီအမြဲဆွမ်းခံကြွနေတဲ့ဒူတင်ပြည့်ရောအိမ်ပေါ်တက်ဟောတာပြည့်ရောပြည့်ပြီးတော့အိမ်မှာပါတယ်ငချင်းတာနဲ့ကြာကြတာနဲ့ဆွမ်းမကပ်ဘူးလဲဆွမ်းကပ်တာလားကပ်တယ်ဆွမ်းကပ်တဲ့ခါကျတော့သူကအိမ်အောက်ထပ်မှာကပ်တာကိုအိမ်ကခဏထလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒူတော်ကောင်းတို့ကဲကိုတော်လေးပဲပင်လေထဲမှာကုနေပြီလေဟမ်ဟဲ့ယတယုံပင်လေထဲမှာဘကုကုလားကုနေတာလားယတတဏ္ဍသူဆွဲသွားပြီမဆွဲဘူးလားဆွဲသွားတာလားအေးသူအစကတရာတရားနဲ့ချက်ချာနာနာဖုံးကြီးဝတ်လာတဲ့တရာတရားပိုင်ရှင်ကိုတော်လေးယတယုံမှာနေသွားပြီနော်မမြုပ်တော့မမြုပ်သေးဘူးတော့အကုနေပြီဟုတ်လားအသက်အတန်ကုနေပြီမကုဘူးလားကုနေတာလားကုနေတာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့နောက်တည့်ရကြတော့ခလေးတွေကိုပေါ့ပောင်းဝင်းရှင်မှာရှိတဲ့ကလေးတွေမုံပေးမုံကျွေးပြီးတော့လေအာနင်တို့အကုန်ဆော့ဖုံထအောင်ဆော့ဆော့ခိုင်းတဲ့ခါကျကိုတော်လေးရာဒီအောက်ထပ်မှာဖုံထူတယ်တဲ့ဟုတ်လားကလေးတွေလည်းတားလို့မရဘူးအပေါ်ထပ်မှာကတ်ရအောင်ပဲရောက်သွားပြီလေအပေါ်ထပ်ရောက်သွားတော့အပေါ်ထပ်ရောက်သွားပြီအဲ့ဆိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းသူတော်ကောင်းတော့အပေါ်မရောက်ရအောင်ပါလေဆွဲဆောင်တာလေနောက်တည့်ရကြတော့အပေါ်ထပ်တက်သွားတဲ့နောက်တည့်ရကြတော့အပေါ်ထက်တက်တိုင်းတက်တိုင်းအောက်ကတကားတွေအကုန်ပိတ်တာတဲ့ဟုတ်လားအပေါ်ထက်တက်တိုင်းတက်တဲ့အောက်ကတကားတွေအကုန်ပိတ်အကုန်ပိတ်ဆိုတာအပေါ်မှာပေါ့လေဆောင်းဖုံပင်းနဲ့တကမလေးကအနာကတ်လာတယ်ပေါ့နော်ဟဲ့တကမဘာလို့အနာကတ်တုံးတိုးတိုးလေးပြောစရာရှိလို့ဟုတ်လားသူတော်တို့ပါတယ်လေအဲ့ဒါအကျယ်ကြီးပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်တိုးတိုးလေးပြောစရာရှိလို့အနာကတ်သွားနော်အဲ့ဒါနဲ့ကိုတော်လေးကဖယ်ခံတာပေါ့ဖယ်ခံတဲ့အခါပြန်တော့မယ်တဲ့ဟောကိုရိုကြီးကဒါဖြစ်ရင်ပြန်တော့မယ်တကားတည်းလေအကောင်လုံးပိတ်ထားပြီပြန်လို့အဆင်ပြေပါအောင်မလားမပြေတော့ဘူးကိုရိုကြီးတင်ငန်းကိုဆွဲနေပြီဟောလားကိုရိုကြီးကဟောလားမဆွဲနဲ့တကားမှပြောလို့ရလားမရဘူးလားကိုရိုကြီးရုပ်မလုံးနဲ့တဲ့တပည့်တော်អော်လိုက်ရင်ဟောလားတပည့်တော်អော်လိုက်ရင်ပြဿနာတက်သွားနိုင်မယ်တဲ့ဟောလားကဲတခြားလားစစ်ပွဲခင်းနေကြတာလားဟောလားအဲ့ဒါဘယ်ပင်လေးထက်ရောက်သွားပြီဟမ်သူတော်ကတော့ဘယ်ပင်လေးထက်ရောက်သွားပြီတော့ဟမ်ပင်လေးတဲ့အများကြီးတော့ပင်လေးတစင်းနဲ့တော့ပေါ့ဘူးသမုဒ္ဒရာတစင်းနဲ့တော့ပေါ့တော့ဘူးနော်ဟုတ်လားမျက်စိသမုဒ္ဒရာအစင်းသမုဒ္ဒရာပြီးတော့ဗာလဲနာသမုဒ္ဒရာအတန်သမုဒ္ဒရာဟုတ်လားပြီးတော့အနန္တသမုဒ္ဒရာဟုတ်လားပြီးတော့ဗာလဲနှခေါင်းသမုဒ္ဒရာအနန္တသမုဒ္ဒရာပြီးတော့ရတယုံပါလေဟောလျာသမုဒ္ဒရာပြီးတော့ဟဲ့ပြီးတော့ယတယုံသမုဒ္ဒရာမဟုတ်လားအေးဩသမုဒ္ဒရာပေါင်းမြောင်များစွာကိုတော်လေးကုနေရပြီတက်တာလားမတက်တာဘူးလားအေးဒါဖြင့်ကိုတော်လေးရဲ့တပည့်တော်မှလည်းတဒါလွန်တော့ပါလေတဏှာကြောင့်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုတော်လေးဆန္ဒမစော့ပါနဲ့တဲ့ဟုတ်လားစန္ဒမစော့ပါနဲ့ဟုတ်လားကိုတော်လေးအဲ့ဒါနဲ့ကိုတော်လေးအဲ့ဒါလူထွက်ပါတော့တဲ့ဟုတ်လားကဲသူတော်ကောင်းတော့တခြားလားလူထွက်ခိုင်းတာလားအာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဟာကိုတော်လေး ယောက်ျားဖြစ်ပြီးတော့ဘာလို့ကြောင်နေတာလဲတဲ့ဟုတ်လားတပည့်တော်မှလည်းငယ်ငယ်လေးတဲ့ဟုတ်လားကိုရိုလေးကလည်းငယ်ငယ်လေးတဲ့ဟုတ်လားတောင်ပိရှင်ဘုရားတိလည်းပဲဒဟရောဝငယ်ငယ်လေးပဲရှိပါသေးတယ်တဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့အဟံပိတပည့်တော်မှတိလည်းပဲဒဟရာငယ်ငယ်လေးပဲရှိပါသေးတယ်တဲ့တောင်အရှင်ဘုရားတိမမတပည့်တော်ဤဒဟရောငယ်ရွယ်တဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့အချစ်စိတ်ဘွားပြုံတော့ရှိတဲ့ယောက်ျားဒီဘဝဖြစ်လိုက်ပါတော့လားတဲ့စတဲ့ပါလို့ပါတာเนาะနောက်ဟံပီတပည့်တော်မှဒီလေတဝတင်ကိုရောလီဤဒဟရာကျင်းရတ္ထနုပြသောရှင်မရတိဘဝမိဖြစ်ပါရစေဟောတဲ့ရှင်မရဆင်းမနေတော့ပြေးမနေတဲ့တော့လူထွက်ပါတော့လို့တခြားလားဆွဲဆောင်တာလားအဲ့ဒါလဲပါလဲသမုဒ္ဒရာအဲ့ဒါလဲတခြားလားသမုဒ္ဒရာလားသမုဒ္ဒရာတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသာဝတိပြည်ဇေဒဝံကျောင်းဂန္ဓာကုတီတိုက်တော်ကပြုံးတော်မူတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ဘုရားကြီးဘာလို့လာလဲပြုံးတော်မူတယ်ရှင်အာနန္ဒဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပြုံးတော်မူခြင်းအကြောင်းကိုအမိန့်ရှိတော်မူပါတိပယစေတဲ့ရှစ်သားအာနန္ဒတဲ့ရာဇဂျုံမှာဟိုမှာဘုံခွနဆင့်ပြတ်တဲ့အပေါ်မှာတဲ့ငါသားတော်သုံးဒရသမုဒ္ဒရာနဲ့ဟိုအမျိုးသမီးနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကတခြားလားစစ်ဖြစ်နေတာလားအဲပင်လေသမုဒ္ဒရာရှင်မသူအသက်တန်ကူးနေကြเนาะကူးနေကြတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဟိုကအဲ့လိုမိန့်တဲ့အခါအရှင်အနန္ဒအရှင်ဘုရားအဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာဘယ်သူနိုင်မလဲဘုရားတဲ့သူတော်ကတော့ဘယ်သူနိုင်မလို့သူတော်ကတော့သူတော်ခန့်မှန်းကြည့်ပါเนาะမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတော့ရှစ်သားအနန္ဒတဲ့ငါသားတော်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘူးနိုင်မယ်ပြောတော့ငါသားတော့နိုင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူတော့သူဟာသူဆိုတော့နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးเนาะဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကစစ်ကူပေးတယ်เนาะဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီတာဝတိပြည်ဇေဒဝံအကြောင်းကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရောင်ကြီးတော်၆တွယ်ကိုအဲ့ဒီကိုတော်လေးရဲ့မျက်နှာတော်စီကိုရောင်းအောင်တန်းပြီးတော့လွှတ်တော်မူလိုက်တာလွှတ်တော်မူလိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကယောတကာမေပဟံတဝနာအနာဂါရောပြိပစီကာမဘဝပြိခိဏံတမဟံဘူမိဗျမနံဆိုတဲ့ဂါထာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းမြောက်တော်မူလိုက်တယ်။ဘယ်သူကရှင်းမြောက်လိုက်တာလဲ။တခြားလားတရားဟောတော်မူလိုက်တာလား။တရားဟောတော်မူလိုက်တာနဲ့ကိုရောလေးကမျက်စိသမုဒ္ဒရနာသမုဒ္ဒရာကုံသုံးသဘောပေါက်သွားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဝေဒနာတွေရောရုပ်တွေရောအကုန်လုံးအပေါ်မှာကိုယ်တော်လေးကထိုင်နေတဲ့လှိုင်းတွေလဲနေတဲ့ဝဲတွေအကုန်လုံးကိုသူတော်ကောင်းတော်တခြားလားတတိပညာနဲ့ရှုလိုက်တာလားတတိပညာနဲ့ရှုလိုက်တာတဲ့နော်တတိပညာနဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုတော်လေးဟာမျက်စိမှာမြင်ရတဲ့အစင်ကြားရတဲ့အတန်နံတဲ့အနတ်တွေ့ထရတဲ့ဟာတွေကိုတခြားလားဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်တာလားဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီလှိုင်းတွေဘာဖြစ်သွားလှိုင်းတွေငိမ့်မသွားဘူးလားငိမ့်သွားပါဘူးငိမ့်သွားပရိသတ်ဆုံးဘဆက်တာလားပြတ်တာလားပြတ်ပါဘူးအေးပြတ်သွားပြီနော်သူတော်ကောင်းတော့မပြတ်ဘူးလားပြတ်တာလားပြတ်တယ်ကဲပြတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာလေးမဲ့လေးဖို့ရပြီတော့အာတဝကုံခံယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ယဟန္တာဖြစ်တော့တကုပညာနဲ့တကွာတကားကမထွက်တော့ဘဲနဲ့ပါလေခေါင်းမိုးကထောက်ထွက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကန္တကုရီတိုက်တာဝတိပြေဇေဒဝံရွှေချောင်းကိုထွက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတော်အဆုံးမှာဥတိုက်တယ်တဲ့တခြားလားလွတ်သွားတာလားနှုတ်မောင်ရင်နေသွားမယ်နော်နှုတ်မောင်ရင်ပါလဲနေသွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီသမုဒ္ဒရာဟာကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားလှိုင်းလေထန်တတ်တယ်ဝဲလေဟောက်လားဝဲလေတက်တတ်တယ်လှဲ့တတ်တယ်ပြီးတော့ဗာလေငားလိမ်မကံမိချောင်းတယ်လေဆွဲစားတတ်တယ်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်အစင်းအတန်အနတ်အရတာဒီတိုင်းထားရမလားရှုမှတ်ရမလားရှုမှတ်တဲ့အခါမျက်စိဆိုတဲ့သကုပ္ပတာတအကြည့်ကောမြဲလားမမြဲဘူးလားအစင်းကောမမြဲဆိုတာသူတော်ကောင်းတော့ဖြစ်ပြီးပြက်လို့တခြားလားမမြဲတာလားမမြဲ ဖြစ်ပြီးတည်နေတာလားပြက်နေတာလားမျက်စိအကြည့်ကောင်မပြက်ဘူးလားပြက်တာလားသူတော်ကတော့ဘုံတော့အသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်အများသောအားဖြင့်တခြားလားမျက်မှန်တရတာလားတခြားကြောင့်လားပြက်သွားလို့လားနုပြူလာတဲ့ပြက်ပြက်တော့မျက်မှန်တရတယ်မျက်စိမြဲလားမမြဲဘူးလားနေစာလားနေစာလားဒုက္ခလားဒုက္ခလားအတ္တလားအနတ္တလားသူ့ဘာလားအသူ့ဘာလားအစင်းကောနေစာလားအနေစာလားဒုက္ခလားဒုက္ခလားအတ္တလားအနတ္တလားသူ့ဘာလားအသူ့ဘာလားအေးဒါကြောင့်သမုဒ္ဒရာ6စင်းလုံးကိုအဲ့ဒါလိုပဲလက္ခဏာတင်းပြီးတော့ဆင်ញံသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတစ်ခုမြဲလဲမမြဲဘူးတကယ်လို့နှလုံးမသွင်းမိပဲနဲ့တိုင်းတယ်ထလာရင်အဲ့ဒီတိုင်းတယ်လည်းမြဲလားမြဲပါဝဲတယ်လည်းအဲ့ဝဲကလည်းမြဲလားမြဲပါအေးဒါကြောင့်တတိပညာနဲ့တင်ပြီးတော့ဆင်ញံသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမဲသူတော်ကောင်းတို့ဓာတိအလုံးဟာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဒါရုပ်တရားနာမ်တရားခန္ဓာတရားလို့သိသွားတဲ့အခါကျတော့တိုင်းလည်းမထနိုင်တော့ဘူးဝဲလည်းမလှည့်နိုင်တော့ဘူးငားလည်းမကန်မိကြောင်းလည်းမဆွဲစားနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အရှိနဲ့အတိနဲ့တွဲမိဖို့အရေးမကြီးဘူးလားမကြီးပါဘူးဒါသူတော်ကောင်းတို့စကြတယ်ပြောကြတယ်လူဘုံလူဘဝမှာဖြစ်လာတာတခြားလားခန္ဓာ5ပါလားလူဆိုတာလူခန္ဓာ5ပါသို့တော်တဲ့ဒီလူခန္ဓာ5ပါလူခန္ဓာ5ပါလို့မတိပဲနဲ့လူလို့တိပြီးတော့အတိမှားပြီးတော့လူလို့အမြင်မှားပြီးတော့လူလို့အထင်မှားပြီးတော့လူလို့အခင်မှားပြီးတော့လူလို့အစွဲမှားပြီးတော့တဘောဆုံးသွားဆုံးသွားလို့ရှင်လူဖြစ်ရကျော်နတ်လားမနတ်ဘူးလားမနတ်ဘူးအေးပင်လေသမုဒ္ဒရာထဲမှာနေသွားတာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့နတ်ဖြစ်ပြန်တော့လေတချို့နတ်အတိနတ်လို့ထင်နတ်အတိတိဟုတ်လားနတ်အခင်ခင်နတ်အစွဲစွဲနောက်ဆုံးတော့အဲ့နတ်ဘဝနဲ့ပဲဘဝနေကုန်ချုပ်သွားတခြားလားသမုဒ္ဒရာထဲနေသွားတာလားအေးလှိုင်းတယ်ထန်ဝဲတယ်တက်ဟုတ်လားကိလေသာငါးလိမ့်မကန်းတဲ့တွေကိလေသာတွေဆွဲဆုပ်ပြီးတော့ဟုတ်လားအကုန်လုံးမြုပ်သွားတာပဲဒီပြက်စီးသွားတာပဲဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာလို့သိလိုက်တဲ့ဘဝဟာတုတ်တန်ဖို့ရှိတယ်ခန္ဓာလို့သိပြီးတော့အာယတနလို့သိပြီးတော့ဓာတ်လို့သိပြီးတော့သစ္စာလို့သိပြီးတော့ရှင်းလိုက်တဲ့ဘဝဟာပို့ပြီးတော့တန်ဖို့မရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်တတန္တရာလုံးကဘယ်တော့မှသမုဒ္ဒရာလုံးလည်းမသိခဲ့ဘူးဘယ်တော့မှလှိုင်းတယ်ထိုင်လည်းမသိခဲ့ဘူးဘယ်တော့မှဝဲတယ်လက်လို့လည်းမသိခဲ့ဘူးဘယ်တော့မှငားလည်းမကန်းတဲ့ဒူတဲ့ဒီကိရိတာတွေတိတ်ဆက်တယ်လို့လည်းမသိခဲ့ဘူးအဲ့ဒီဘဝတရားသူတော်ကောင်းတို့အများကြီးဆိုတာမသေးချာဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာနဲ့တွေ့တော့မှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းတော်တထွေကမျက်စိကိုလည်းဘာလို့တိသွားပြီအစင်းကိုလည်းဘာလို့တည်သွားပြီ။နာကြီးကိုလည်းဘာလို့တည်သွားပြီ။အတန်ကိုလည်းဘာလို့တည်သွားပြီ။အေဒါနဲ့အတူတူအတွင်းအာယတနကိုဘာလို့တည်သွားပြီ။သမုဒ္ဒရာ6စင်းအပြင်အာယတနဘာ6စင်းအေးဒီလိုတည်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီမိမိမျက်စိနားနာလျာဆိုတဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာထဲမှာတခြားလားလှိုင်းမထိုင်အောင်ကြိုးစားရမလား။တခြားလားဝဲမလဲအောင်ကြိုးစားရမလားတခြားလားငားလိမ့်မကန်မီးကြောင်းတယ်မတောင်းချင်အောင်ကြိုးစားရမလားအေးအဲ့ဒါကဘလို့နေမသတိပညာနဲ့နေမဘလို့နေမအေးတပတ်လုံးလုံးမနေနိုင်ရင်တောင်းမမဟုတ်လားရှော့စီပေါ့နော်တပတ်လုံးလုံးမနေနိုင်ရင်တောင်းမတရတာနေနေအောင်တော့မကြိုးစားမှလားကြိုးစားမှလားအေးအဲ့ဒါလို့တရတာနေနေအောင်ကြိုးစားတရားနဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားနာနေတဲ့အချိန်တော့တရားနှလုံးသွင်းနေတဲ့အချိန်တော့သူတော်ကလှိုင်းကိုထားလားဝဲကိုလှည့်လားငားလိမ့်မကန်းဒီကိုဆွဲလားဘာအချိန်ဘု து အချိန်ရောက်ဘာအချိန်ရောက်လဲတရားအချိန်ဘာအတိရောက်အရှိနဲ့အတိနဲ့ကြိုက်တယ်။ဘာနဲ့ဘာကြိုက်သွားလဲ။အဲ့ဆိုတော့တန်ဖို့မကြည့်ပါဘူးလား။ကြည့်ပါ။အဲဒီထဲမှာကတန်ဖို့ကြည့်အောင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးတဲ့အထိအ ਨੇ ဆုံးသောတာပန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့အပယ်၄ပါးကိုဘယ်တော့မှမကြောက်ရောက်တော့ဘဲနဲ့ ဟုတ်လားတာဝရင်သာနတ်ပြည်မှာဘယ်လောက်နေအောင်မလဲပျော်ပျော်ကြီးနေတော့ရာတာဝရင်သာနတ်ပြည်ကပြီးရာမနတ်ပြည်မှာနေတော့နတ်ပြည်အရှင်းရှင်းဘုံစင်ဆန်ခံစားပြီးတော့နောက်ဆုံးတုဒ္ဒဝါဒပြမပြည်မှာဟုတ်လားမဂ္ဂင်တရားဘွားပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်ဘုရားအဆူဆူဖူးပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ဆန်သွားရင်လေမရဘူးလားအေးဒီအခွင့်ရဟာဒီသာသနာမှာသူတော်ကောင်းတို့ဖုံးဖို့တို့မရတယ်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့လို့တပတ်လုံးလုံးအာမထုတ်နိုင်ရင်တောင်းမှာဒီအခွင့်အရေးကိုရဖို့အတွက်တပတ်မှာမဖြစ်ဖြစ်အောင်အာထုတ်ပါလို့လည်းတိုက်တော်ရင်လည်းနိုင်လွန်တော့တဲ့အတွက်သာဓုခေါ်တော်ကြအောင်စို့
1: ဘုရားရှင်လည်းဟုတ်ပလောင်ထေရီမအကြောင်းကနေစကားနည်းနည်းဆက်ကြအောင်နော်ဩဘလံထေရီမတိတိသောကတိုင်းကိုအခြေခံပြီးတော့သံသမာဓိတွေဒီကိုထူထောင်ပြီးတော့ထိုသံသမာဓိတွေကိုဝိပဿနာကြီးအခြေတကအခြေပါရကပြည့်ပြီးယုတ်နံတွေကိုသိသိအကြောင်းတရားတွေကိုရှားဖွေပြီးအကြောင်းတရားတွေကယုတ်နံတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့သုံးသပ်တော်မူသည့်အတွက်ဗရဒ္ဓဘုဒ္ဓဆိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီဆိုက်သွားတဲ့နေရာလေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ထိုနေ့ကျမှဒီယုတ်နံရှုမှုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီအကြောင်းတရားဒီအကျိုးတရားတွေကိုရှုဘူးတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ဆိုဥပ္ပုန်နေမတိုင်မီနေ့တွေမှာလဲဒီကတိုင်းပရိက္ခဏတွေကိုအခြေခံပြီးယုတ်နံတွေကိုသိကြည့်တယ်အကြောင်းတရားတွေကိုရှာဖွေတယ်အကြောင်းတရားတွေနဲ့ကဒီယုတ်ဒီယုတ်နံတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေကြဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုနေ့ခြင်းခံကြတော့ဒီသောကတိုင်းကိုနမိတ်ယူပြီးတော့မှဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကအဖြစ်နဲ့ထိုဇံကိုတိသောကတိဇံဒီကိုဝင်စားပြီးတော့မှထိုဇံမှထားတဲ့အခါသင်္ခါရတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုကဲ့အရဟတဖို့စိုက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုကတိကိုဥစားပြီးဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရဟတဖို့စိုက်ပြီးနေအဘိညာဉ်ကိုတိတံအတုဖို့မလိုပဲငကုဖန်ဆင်းခြင်းအစရှိတဲ့အဋ္ဌိဝိဒအဘိညာဉ်အစရှိတဲ့အဘိညာဉ်တွေကတော့အလိုလိုပြည့်စုံသွားတဲ့မဂ္ဂသတိအဘိညာဉ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့မေဃသိတိအဘိညာဉ်တွေကိုရရှိပြီတဲ့သူတော်ကောင်းသည်ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားယေမိအစုံစုံအစရှိတဲ့တကုတ်ဗျာဒိဟာတွေကိုပြတော်မူပါれသူနေ့မှာတပည့်တော်မှာလည်းယေမိအစုံစုံအစရှိတဲ့တကုတ်ဗျာဒိဟာပြတော်မူလို့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲရဲရင်းရင်းလျှောက်ထတောင်းမှကဲ့ဒီလိုလျှောက်ထတောင်းမှမှုကိုအကြောင်းအထုပ်ကပြုပြီးတော့တစ်ချိန်မြတ်စွာဘုရားကတပည့်တော်ဘာကဒီကိုဣတိရဲ့ဘွယ်တွင်ရှိမင်းနဲ့အပိုင်မှဒီဥပ္ပလွန်သီရိမကိုလည်းအဋ္ဌိတကောအဋ္ဌိပအယံမှာအတန်ဆုံးအမြတ်ဆုံးဣရိရဲ့ဘဝတုကိုအနှင်းတော်မူပါれ။ဒီတော့ဥပ္ပလောထေရီမကဲ့သို့ကိုလေအလတုပဲတခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီကတိုင်းပရိက္ခဏတွေကိုအချိန်ကမီအပင်ရှင်ကိုကြီးနဲ့တော့မဟုတ်ကတိုင်းပရိက္ခဏတွေကိုအချိန်ခံပြီးတော့ဇန်တရားတွေကိုရအောင်ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်စတဲ့အထုတ်မလဲ။ဒီကျင့်နေလေဘုန်းကြီးနည်းနည်းအတူချုပ်ပြီးဟောဖို့ဒီညရည်ရွယ်ထားတယ်။အာဥဒိကျင့်နဲ့ဒီလိုဟောရတယ်လို့မိရင်တော့ရှင်ရှင်ဘုရားစัจ citta အရိယတော်ကောင်းတို့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်သွားတဲ့သီလကျင့်စဉ်တွေ၊သမာဓိကျင့်စဉ်တွေ၊ပညာကျင့်စဉ်လေးကြီးပျောက်ပြတ်မသွားစေလို့တဲ့ဥဒိကျင့်ဖြင့်ဟောခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျင့်စဉ်လေးတွေဟာလူသားတွေအတွက်သို့မဟုတ်ဘရဝရိနိဗ္ဗာန်ရရှိရေးအတွက်ဘလောက်ကြီးစွာသောအာကြီးသောမြေယဥပ္ပနိတိယတတ္တိနဲ့ကျေးဇူးပြုပေးတယ်ဆိုတာလေးသဘောပေါက်အောင်ဒီညဘုန်းကြီးနည်းနည်းဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ဒါတော့ဒီဥပ္ပလွန်ထေရီမကဲ့သို့ပေါ့လေ။ဒီသောကတိုင်းနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့လည်းကတိုင်းစပွားလို့ကပွားနိုင်ပါတယ်။သို့မဟုတ်အာနာပါနကမ္မထံဖြင့်သရုတ်တ္တံသမာဓိတို့စိုက်အောင်။သမာဓိထောင်ထမ်းနိုင်တဲ့သရောကောင်းသည်မိမိခန္ဓာအိမ်မှာတည်ရှိနေတဲ့သမင်မင်းချင်းတက်လက်တဲ့တော့ရေစက်ကြီးတဲ့32ခုထပ်တာအစုဝေးတွေကိုလှမ်းရှုမယ်ဆိုရင်လွလွကူကူနဲ့ရနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲသူစတုဒ္ဒတံဓမ္မာတိကပရိတုဒ္ဒပရိယောဒတာဖြူစင်နေတဲ့ပြိုးပြိုးပြက်တက်လက်လက်တောက်ကနေတဲ့လင်းအောင်ကြီးစွန့်ရင်နေရှိတယ်သူစတုဒ္ဒတံဓမ္မာတိမှာပြိုးပြိုးပြက်တက်လက်လက်တောက်ပနေတဲ့လင်းအောင်ကြီးစွန့်ရင်နေရှိနေခြင်းကြောင့်ဒီလေးအောင်ကြီးရှိနေတဲ့အချိန်အပိုင်းလေးမှာမိမိရဲ့ဇာမင်မွေးခြင်းတက်လက်တဲ့သွားရဲ့အစကြီးတဲ့ ကောဋ္ဌာတ32ကောဋ္ဌာတတွေကိုလှန်ရှုမယ်ဆိုရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ထိုချင်းခံမှလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီလေးအောင်ကြီးတွေကဉာဏ်ရောက်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဉာဏ်ကြောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ္တဇယုတ်စိတ္တဇယုတ်ကနေသင်္ခေထပ်ပေါ်လာတဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်ကလတ်တိမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတရူပယုံဖြစ်ပါတယ်။ထိုဉာဏ်အနုဘောကကြီးရင်ကြီးတယ်လို့တောက်ပါတဲ့အတွက်တောက်ပါတာကလည်းဘယ်ကနေစပြီးတော့ညီပြခံပြီးတောက်ပါတယ်လို့မိတော့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးအင်အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ခရိယဝုဒ္ဓကိုမိဖြစ်နေတဲ့ဒီသမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ္တဇယုတ်တွေကညီပြခံပြီးတောက်ပါလာတာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကအတွင်းကနေစပြီးဒီလင်းအောင်ကြီးထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အတွင်းကုဋ္ဌာတတွေကိုလှမ်းရှုရင်လည်းအတွင်းမှာလည်းဒီလင်းအောင်ကြီးရဲ့အစွမ်းရင်ကြောင့်ကုဋ္ဌာတတွေကိုလွယ်လွယ်နဲ့တွေ့ထိုင်ပါတယ်။ဒီလင်းအောင်ကြီးဒီအစ္ဆဒတိနာမကဗိဓဋ္ဌိဖြန့်ထွက်နေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဗိဓကုဋ္ဌာတတွေကိုလည်းလင်းအောင်ကြီးစွမ်းရင်နဲ့အကူကြီးနဲ့လှမ်းပြီးရှုမယ်ဆိုရင်လည်းမှန်နဲ့မှမိမိရဲ့ဆံမင်ကိုကြည့်တလိုက်တဲ့အခါမြင်ရတယ်လို့ရှင်းရှင်းချင်းမြင်တတ်ပါတယ်။အဲဒီလိုမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအာနာပါနသရုတ်တံသမာဓိကိုအချိန်ခံပြီးတော့ဒုသရုတ်တံသမာဓိမှာထတဲ့အချိန်ခံပါဒီ32ခုထသတွေကိုရှုနိုင်တယ်။ကုဋ္ဌာတ္တိပြီးပြီးပြင်းပြင်းမြင်အောင်တော့၅ခုစီ၅ခုစီဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးရှုရပါတယ်။အဲဒီလို32ခုထသတွေကိုသံမြင်မှဒီခြင်းငယ်ခြင်းငယ်မှဒီသံမြင်တော့တိုက်အောင်ခေါက်တော့ခေါက်ပြန်ကြည့်လို့မြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုလင်းအောင်ကြီးစွန့်ရင်အကူကြီးယူပြီးရှစ်တဲ့မှာထိုင်နေတဲ့ယောဂီကြီးရောက်ကိုလည်းဒီလင်းအောင်ကြီးစွန့်ရင်လည်းသံမြင်မှနေခြင်းငယ်ခြင်းငယ်ကနေသံမြင်တဲ့အောင်32ခုထာတာအစုဝေးတွေကိုမြင်အောင်ရှုရပါတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်လို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ယောက်ပြောင်းကြည့်။ဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓခေါတုခေါပြန်တော့ရှုရတယ်။ဒါဖြစ်လို့ဒီလိုခေါတုခေါပြန်ရှုရတယ်လို့မြင်တော့ခေါတုခေါပြန်ရှုမှလည်းဘာဝနာစွမ်းအားကအရှင်ဆုံးအကောင်းပါတယ်။အဲဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဣဇ္ဇဒရှုခိုက်မှပဲဖြစ်စဉ်ဗိဒ္ဓရှုခိုက်မှပဲဖြစ်စဉ်ကုဋ္ဌာတ္တကမထင်မရှားဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာနာပါနသရုတ်တဇံသမာဓိကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝင်စားရတယ်။ဒီသရုတ်တဇံသမာဓိကြောင့်လင်းအောင်ကြီးစွန့်အင်းနေအကောင်းလာတဲ့အချိန်ကမှတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဒီ32ခုထာတာကိုရှုပေးရပါတယ်။ဒါကတော့ကုဋ္ဌာတ္တမထင်ရှားတိုင်းမထင်ရှားတိုင်းလက်ကျင်ရမယ်လက်ကျင်ကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလက်ကျင်ကတော်တော်လေးအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အနိဗ္ဗာန်ဝန်ကျင်မှာရှိတဲ့တရားအတုထိုင်ပြီးသရင်သုံးနေတဲ့သရင်သုံးပုံဖြစ်တဲ့တရားအတူတိုင်းပဲဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီကိုခမျက်များရှုကြည့်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုရင်ဒီလင်းအောင်ကြီးအကူကြီးဖြင့်အဝေးကိုတန်းရှုကြည့်ပါလင်းအောင်ကြီးထဲမှာတွေ့နေတဲ့လူတွေတိရစ္ဆာန်တွေတွေ့ရင်နွားတွေအဆက်ရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေအလုံးရှုခိုင်းပါတယ်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သက်ကကျွမ်းတဲ့တိရစ္ဆာန်ဆိုပြီးမတွေ့တော့ဘဲနဲ့32ခုထပ်တာအစုပေါင်းကြည့်တွေ့နေအောင်အညတ်စင်းမျက်နှာလက်လက်ပြီးရှုရပါတယ်ဣဇ္ဇတရှုလိုက်မိတ္တရှုလိုက်ခေါတုခေါပြန်တော့ရှုပြရတယ်အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမတွေ့တော့ဘူးကျွမ်းနာတရိစ္ဆာန်ဇတိဖြင့်မတွေ့တော့ဘူး32ခုထာတာအစုဘုံကြီးပဲအရသေမြေနာပဲကြည့်ကြည့်တွေ့နေပြီဆိုရင်တော့ဘာဝနာအရှိန်အကောင်းလာပြီအဲဒီလိုဘာဝနာအရှိန်အကောင်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာထိုတော်ကောင်းဒီဘာလုပ်ရမလဲတိဇ္ဇတရူပံတိညိဗိဒ္ဓရူပံနိဗ္ဗတတိသောနဒုက္ခနာနိဒါနိဘိဘုံယဇာနာမိပတမိတိဧဝံတိညိဟောတိဒီစကားလေးကမဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုတ်တံမှာလဲအဘိဗာယရဏကထာဆိုတဲ့အမည်နဲ့လာရှိပါတယ်။အင်္ဂုတ္တအထက်ကနိဗ္ဗာန်မှာလဲအဘိဗာယရဏတုတ်တံမှာလာရှိပါတယ်။ဓမ္မင်္ဂနီပါဠိတော်မှာလဲမြတ်စွာဘုရားအဘိဗာယရဏဇန်ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။တရားရှင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းကျင့်စဉ်စနစ်ကလေးတွေဖြစ်တယ်။ဒီကျင့်စဉ်စနစ်ကလေးတွေတောက်ွယ်မသွားကျင်ကြဘူးဆိုရင်သာသနာတော်ကိုကြီးညိုလေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီငယ်လက်တွေ့ကျင့်ပြီးတော့ဒီပြည့်စုံလေးတွေကိုတစ်ဆင့်ဖြန့်ဝေဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်နော်သာသနာတော်ကိုကြီးညိုကြတယ်ဆိုလို့ကျင့်တော့သာသနာတော်ကိုကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းချင်းစုပေါင်းပြီးတော့ဒီပြည့်စုံနေမိမိတို့လည်းလက်တွေ့ကျင့်လက်တွေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအလားတူမိမိကဲ့သို့သရောကောင်းတွေကိုလည်းလက်တွေ့ကျင့်အောင်တစ်ဆင့်သုံးသင်ပြတာဆွဆုံးမှကြတယ်ဆိုရင်ဒီကျင့်ဟောပြိပတ်ဒီလောကမှာဆက်လက်ပြီးမတည်တတ်နိုင်ဘူးလားတည်တတ်တယ်စာထဲမှာတော့ရှိတယ်ဘယ်သူမှမကျင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျင့်ဝတ်တွေတဖြည်းဖြည်းပျောက်ွယ်မသွားနိုင်ဘူးလားပျောက်ွယ်သွားနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်သာသနာတော်ကိုကြီးညိုလေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမြင်ခက်ကျင်တဲ့ဖြင့်သာသနာတော်ကိုချီးမြှောက်တတ်ဖို့တော့လိုအပ်နေပြီနော်ဒီလိုကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုအရှိခိုင်ခန့်တည်ရအောင်ကြင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအပ်ထုတ်ခြင်းသည်မိမိတို့လည်းလက်တွေ့ချမ်းသာဖို့အကြောင်းနောင်လောနောင်တသတ္တဝါအများတို့လည်းချမ်းသာဖို့အကြောင်းလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်နော် ဒီတော့ဒီနေရာမှာ32ခုဌာနတွေကိုဗျာရှင်ကဣဇ္ဇဒမိဒ္ဒအယောင်ကတိအနေနဲ့ရှုဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့ပါတယ်အဘိဗာရဏဈာန်လို့ခေါ်ပါတယ်အယောင်ကတိမှာဥစဉ်တို့ဒီ32ခုဌာနတွေကနည်းနည်းလေးယောဂီအများစုကိုသင်ပေးတဲ့အပိုင်းမှာလွယ်ကူတာကတော့ဩဒတကတိကစပြီးသင်တာကိုလေးလွယ်ကူတယ်ဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိဣဇ္ဇဒမှာ32ခုဌာနမိဒ္ဒ32ခုဌာနကိုတော်တော်လေးအဝဝစားရှုမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ32ခုဌာနတွေကလမ်းသုံးသွဲကြိုက်တဲ့လမ်းသွားလို့ရပါတယ်နော်ကုထာသနာပကုဏကာလတော်ပတ်ထာယဣတုမုခိတုဧကိဏမုခိဏဝိမုစိတ်တတိကုထာသ32ကုထာသတို့ပကုဏဖြစ်တယ်ပကုဏဆိုတာကတော့အဝဝအစလိမ့်လာပြီးအချိန်ခံကာလမှာစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သို့ဝင်ရမဟုတ်ဥကြီး3ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ3ခုမှာကြိုက်တဲ့လမ်းကဝင်သွားရင်သွားလို့ရပါတယ်ဒီတော့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်း၃လမ်းရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရင်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะနိဗ္ဗာန်သွားတာကတော့တလမ်းနဲ့ပါပဲသို့တော့သမထပိုင်းမှာသမာဓိထရုံနဲ့အပိုင်းမှာတော့ကမ္မထ40ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဒီကမ္မထ40ကိုနိဗ္ဗာန်တော့ကုရစိတ်ကန်းကြီး40ဆိုပြီးဒီလိုလဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီနေရာမှာလဲနိဗ္ဗာန်တော့ဝိညာဉ်မဟုတ်ဥကြီး၃ခုဆိုပြီးဒီလိုခေါ်ထားတယ်အဲ့ဒါသမထပိုင်းကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောနေတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲသမာဓိရှိမှဘုရားဟောတဲ့ယုတ်ဘုရားဟောတဲ့နံကသိနိုင်တဲ့အတွက်သမာဓိကိုအရင်စထူထောင်ရတယ်အဲ့ဒီထူထောင်တဲ့သမာဓိကိုလည်းဒါနိဗ္ဗာန်သို့ဝင်ရမဟုတ်ဘူးကြီးဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်လမ်းသုံးသောဆရာကဘာလဲလို့မေးတော့အာကင်ခမာနတဝဏ္ဏတောအာကင်ခမာနတပဋိကူလတောအာကင်ခမာနတသုံညတောဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားအလိုရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝဏ္ဏကတိုင်းလမ်းလိုက်ရတယ်အလိုရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဋိကူလမနတိကရလမ်းလိုက်လေရတယ်အလိုရှိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓကမထသုံးညတကမထလမ်းလိုက်လေရတယ်32ခုဌာနကိုသမထဘိမ့်မှာရှုခွေအနေနဲ့ဗဏ္ဏီရှုနိုင်လေသုံးနည်းရှုနိုင်လေပြီးတော့ပဋိကူလမနတိကရအနေနဲ့ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ32ခုဌာနကိုခြုံကုန်ပြီးရောရှာဆက်သွယ်ပဲပဋိကူလသဘောကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ပါဠိလိုကြည့်ရင်လေပဋိကူလပဋိကူလလို့ရှုနိုင်တယ်မြန်မာလိုကြည့်ရင်လေယွန်းစရာယွန်းစရာလို့ရှုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဣဇ္ဇဒ32ခုဌာနတွေကိုယုံချာဆက်စုပ်ပဲပဋိကူလအနေနဲ့နှလုံးသွင်းခဲ့ရင်ပထမဇန်သမာဓိတို့စိုက်နိုင်တယ်။ဝိဒ္ဓခုဌာနတွေကိုယုံချာဆက်စုပ်ပဲအနေနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးရှုပါခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပထမဇန်သမာဓိအထိမဆိုင်ပဲပထမဇန်သမာဓိနဲ့ကပ်နေတဲ့ဥပ္ပစရသမာဓိနဲ့ညီတူနေတဲ့ဥပ္ပစရသမာဓိနဲ့မြည်တို့စိုက်နိုင်တယ်။ဒီလိုအဆိုရှိနော်။ကဲနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီတော့ပဋိကူလလက်မလိုက်ဖက်ခုဒီညဘုန်းကြီးကတော့ကတိုင်းလမ်းပြောချင်လို့ပါနော်ကတန်းလိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရတယ်သုံးညတ်တက္ကမထရှုပါဘုံစနစ်ကတော့32ခုဌာနမန္တကြီးလေးပါသို့မဟုတ်42ခုဌာနမန္တကြီးလေးပါရှုပြီးတော့ရုပ်တည်သိသိတဲ့အပိုင်ဝိပဿနာပိုင်းနဲ့ဆိုင်ပါလေပြီးတော့ဒီနေရာမှာဝန္ဒကတိုင်းလမ်းဖယ်လို့ရှုမလဲလို့မေးတော့ဘိဒအကနေရှုမှဝန္ဒကတိုင်းကတော့သူကပောက်တယ်ဇန်သမားကြီးဆိုင်နေတယ်ဣဇ္ဇဒကိုရှုရင်သမာဓိတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဇံကိုကုလို့မရအောင်ဒါတော့ဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓကုဋ္ဌာတ္တရှိတဲ့အ ਨੇ ကဗိဒ္ဓကုဋ္ဌာတ္တကလည်းစရှုကုန်စနစ်ပဲပြောမယ်သို့တော့ဗိဒ္ဓကုဋ္ဌာတ္တမှာအရှုခဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဣဇ္ဇဒကုဋ္ဌာတ္တကစရှုလည်းရပါတယ်ရှုပြီးလို့ဣဇ္ဇဒကုဋ္ဌာတ္တမှာသမာဓိအတော်သင့်ရတဲ့အချိန်ကမှဗိဒ္ဓကုဋ္ဌာတ္တပြောင်းလို့ကပြောင်းနိုင်နော်သို့တော့ဣဇ္ဇဒကုဋ္ဌာတ္တကတော့ဇံမရဘူးဗိဒ္ဓကုဋ္ဌာတ္တကတော့ကတိုင်းဇံရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုတော့မှတ်ထားပါဒီတော့ဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓခန္ဓာနာလုံးမှာ32ခုဌာနကိုအဝဝစာရှုနေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကမိမိရှိတဲ့ထဲမှာထိုင်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယုတ်ကုဋ္ဌာတ္တတခုစရှုကြည့်ပါအတုသဖြင့်တော့ဥခေါင်းခွန်မဲ့ဆိုကြပါစို့နော်ဒီဥခေါင်းခွန်ကမိမိဘက်ကိုကြောပိပြီးထိုင်နေတဲ့အတွက်ခေါင်းခွန်တစ်ခုလုံးညီဖြူနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခေါင်းခွန်ကိုလှမ်းပြီးထိုးဆက်လိုက်ပါအဖြူကိုဒါရိုက်တွေ့မယ်ဆိုလို့ချင်းလည်းအဖြူလို့ရှုနိုင်တယ်ဒါရိုက်မတွေ့ရင်တော့အဲ့ဒီခေါင်းခွန်တစ်ခုလုံးသို့မဟုတ်အယုတ်တစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံလို့ကိုရှုကောင်းရင်လည်းအယောတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံရှုပါအဲဒီလိုခြုံငုံပြီးဒီအယောရဲ့ယောရှာဆက်စုပ်ပဲသဘောကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ပဋိကူလပဋိကူလသို့မဟုတ်ယွန်းစရာယွန်းစရာလို့ရှုနိုင်ပါတယ်အဲဒီလိုယွန်းစရာယွန်းစရာလို့ရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဇယင်္ဂါရီကလည်းတင်ချလာပြီးအယောကလည်းဖြူလာပြီးဆိုတဲ့အပိုင်းကြရင်တော့အဲဒီခါမှာအဖြူပြောင်းနိုင်တယ်အဲဒီလိုအဖြူဖြူလို့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအတုသဖြင့်ခေါင်းကုံလောက်ကိုဥစားပေးပြီးရှုလိုက်ခဲ့ရင်အယောတွေအလုံးပြောက်ပြီးတော့အဖြူကတိုင်းအဝန်းအဝိုင်းပေါ်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖြူအကတိုင်းအဝဝိုင်းပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမညစ်ထထပေါ်နေခဲ့ရင်တော့ဒါပရိက္ခမနမိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီညစ်ထထမိဘုံယုံနဲ့ခတ်ဆင်ဆင်နည်းနည်းလေးညစ်ထထဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ဒါပရိက္ခမနမိတ် ဲ့ဒီနမိတ်မှလည်းအဖြူဖြူလို့သာစိုက်ပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝါကွမ်းဆိုင်ကဲ့သို့ဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေတဲ့အဖြူအဆင့်ပြောင်းသွားမယ်။အဲ့ဒီဝါကွမ်းဆိုင်ကဲ့သို့ဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေတဲ့အဖြူကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အဖြူလို့ပဲနှလုံးသွင်းရှူပွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တောက်ရှူကြဲကဲ့သို့ကြည်လင်တောက်ပါနေတဲ့အဖြူကတိုင်းဝန်အထိပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလောက်အထိပြောင်းအောင်တော့စောင့်ဆိုင်ရတယ်။သို့တော့ဒီနေရာမှာတချို့ယောဂီတွေကအတိတ်ကစိတ်မှုထားတဲ့ပါရမီအရှင်ဝါးတွေကတိတ်အကောင်းနေတော့ကတိုင်းဝန်ကိုအထုမဖြန့်ရပဲကတိုင်းဝန်ဒီအဖြူကတိုင်းဝန်ကြီးဒီအလိုလိုပြန့်ထွက်သွားတယ်။အယက်စမင်းနဲ့ပဲကြည့်တည်ကြည့်လိုက်တဲ့ပြန့်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုပြန့်နေလို့ရှိရင်တော့အယက်စမင်းနဲ့ဆက်သွားဖြန့်လိုက်တော့ဖြန့်ပြီလို့ရှိရင်မိမိတက်နေတဲ့တနေရာမှာရှိတဲ့တနေရာလောက်မှာစိတ်ကလေးညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတော့အဖြူဖြူလို့ရှင်းနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကတိုင်းဝန်ကမပြန့်ခင်ရင်တော့ဘာလုပ်ရသလဲ။ပိုင်းချပြီးတော့ကတိုင်းဝန်ကိုဖျက်ရတယ်ဘယ်ခါမှဖျက်ရတယ်လို့မြင်တော့အဲ့ဒီကတိုင်းဝန်ကကြည်လင်တောက်ပါလာပြီကြည်လင်တောက်ပါတဲ့ဒီအဝန်ဝိုက်မှလည်းမိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုနိုင်ယူခဲ့တော့မဟုတ်တဏှာကြီးခန့်ကတ်လို့ငြိမ့်နေပြီဆိုရင်ထွေးချင်းကမှကတိုင်းဝန်ကိုဖျက်လို့ရတယ်မဖျက်မဲနဲ့ကအပ္ပနဇံသမာဓိမဆိုင်နိုင်ဘူးလားလို့မိရဲ့ဆိုင်နိုင်ပါတယ်သို့တော့ဉာဏ်မြင့်စွာဒီဇံသမာဓိဒီမတည်တတ်ဘူးလို့ဒီလိုအထက်ကရာများမှာဖွင့်ဆိုထားတယ်ရံမြင့်စွာဒီသံသမာတိတိရင်ဤနိုင်၏အဲ့အတွက်ဘာလို့ရသလဲအဲ့ဒီကတိုင်းဝန်းကိုဖြန့်ရတယ်ဖြန့်နေအပိုင်းမှာကလကတခုကိုဆွဲဖြန့်လိုက်တယ်လို့ဒီလိုတရားကြီးဆွဲမဖြန့်မနဲ့လို့တော့ဖားထားတယ်ပိုင်းချပြီးတော့ဖြန့်မှာကျွမ်းကျင်တဲ့လက်ထုံးနဲ့ယောက်ျားကလက်ခွက်ကိုအလဲကောင်ကနေစပ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချက်ထွင်ပြီးထွန်သွားတယ်လို့ဒီတိုင်းပဲယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီကတိုင်းဝန်းကိုတစ်လက်မှပြန့်ပါစေနှစ်လက်မှပြန့်ပါစေစသဖြင့်တတိယပြီးချက်တွင်ပြီးဖြန့်ယူရတယ်။သို့တော့ပိုင်းတော့ပိုင်းချရတယ်။မိမိဉာဏ်အနုဘောကိုနှိုင်းချင်ပြီးတော့ဒလမကျင့်ရင်ဒလမပြန့်ပါစေလို့ဖြန့်ကြည့်။ဒလမပြန့်သွားရင်ကတိုင်းဝန်လေးကနည်းနည်းလေးဆလုပ်လာတတ်တယ်။လှုပ်လာရင်အပြူအပြူလို့ညင်အောင်ပြန်ရှုရတယ်။ငြိမ်ပြီးကြည်တော့လာပြီဆိုလို့ချင်းနောက်တစ်နှစ်လက်မှပြန့်ပါစေစသည်ဖြင့်ဖြန့်ကြည့်။အဝိုင်းတိုင်းပြန့်အောင်ဖြန့်ရတယ်။အဲဒီလိုဖြန့်လိုက်လို့ပြန့်သွားပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီမှာညင်အောင်တစ်ခါပြန်ရှုရတယ်။အပြူအပြူလို့ညင်အောင်ရှုလိုက်လို့နောက်ထပ်ညင်သွားလို့ဖြစ်ရင်တစ်ခါပြန်ပြီးချက်ပြီးသုံးလက်မှပြန်ပါစေလေးလက်မှပြန်ပါစေတစ်ခါပြန်ပါစေတစ်ပြေးပြန်ပါစေစသည်ဖြင့်တစ်ပြေးပြန်ပြန်လိုက်တာရက်စင်မြင့်တာအစ္ဆဒဘိဒအကုန်လုံးပြန်အောင်ဖြန့်ပြီးတော့စွမ်းအားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်30ခုခြုံကုန်ပြီးတာဖြန့်ကြတော့ဒီတဲ့စွမ်းအားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အနန္တစကြဝဠာတိုင်အောင်ဒီကတန်းဝင်ကိုဖြန့်ခြင်းဖြန့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုကတိုင်းဝန်ကိုဖြန့်ချက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှသူယောဂီသူတော်ကောင်းကဒီကတိုင်းဝန်ရှိတဲ့တဏှာလောက်မှာမိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကလေးကိုညီရစွာကပ်ပြီးတော့တည်နေအောင်အဖြူအဖြူလို့ရှုလို့အဲဒီလိုတဏှာမှာစိုက်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီအဖြူကတိုင်းအဝန်းအဝိုင်းကဒီစိတ်ကလေးကိုကျုပ်တခုထဲမှာသွင်းထားတဲ့ကဲ့သို့ညီရစွာကပ်ပြီးတည်နေအောင်အာတိတော်မြေအာရမဏုပနိတိယတတ္တိအနေအချင်းကျေစုပြုပြင်းနေလေးပါပါလိမ့်မယ်အဲဒီလိုကျေစုပြုပြင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကတိုင်းဝန်းထဲမှာဘာဝနာစိတ်ကလေးဒီညီရစွာကပ်ပြီးနှိမ့်မြုပ်နေလိမ့်မယ်တဏှာဤတဏှာစက်သည်ဖြင့်ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နေပြီဆိုရင်ထွေချင်းကမှဝိတ္တဝိသရမပိဋိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်ကငါးပါးထင်ရှားလာလိုက်ပါလေဝိတ္တကအလွန်ကြည်လင်တော့ပါအနေနဲ့အာနာပါန်ကတိုင်းပရိဘကအဖြစ်ရောကတိုင်းပရိဘကနမိတ်အာယုံဘောတို့စိတ်ကိုချေချွတ်တင်ပေးခြင်းသဘောဝိသရအလွန်ကြည်လင်တော့ပါအနေနဲ့အဖြစ်ရောကတိုင်းပရိဘကနမိတ်အာယုံကိုထက်ခတ်တတ်ကသုံးသပ်ဆင်ခြင်နေခြင်းသဘောပိဋိအလွန်ကြည်လင်တော့ပါအနေနဲ့အဖြူအကတိုင်းပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုနှစ်သက်နေခြင်းတဘောဒုက္ခအလွန်ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အဖြူအကတိုင်းပရိဘာကနမိတ်အာယုံ၏အရတာကိုချမ်းချမ်းသာသာခံစားနေခြင်းတဘောဧကကတအလွန်ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အဖြူအကတိုင်းပရိဘာကနမိတ်အာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်နဲ့စိတ်ကြရတည်ငြိမ်နေခြင်းတဘောပေါင်းလိုက်တော့ဇိုင်းကဘယ်နှပါလဲ၅ပါးအဲ့ဒီဇိုင်းက၅ပါးကိုနှလုံးရင်ခရိယဝတ္ထုရှိရာဘက်သို့နှံ့အာယုံယူပြီးစိုက်လိုက်ခဲ့ရင်ဘဝမနောအတိမှဒီအဖြူကတိုင်းဝန်ကြီးကလည်းပေါ်နေပါတယ်ဘဝမနောကြည်တတ်ကိုဒီအဖြူကတိုင်းဝန်ကလာပြီးရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသုဇံအင်္ဂတိသာထင်းထင်းရှားရှားကြီးပေါ်လာပါတယ်အာဝတ္ထုနဲ့အာယံကိုပူးတွဲသိသိတဲ့အတွက်အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဤဇာဏံတရားတွေကိုတလုံးစီတလုံးစီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြဝိပဿနာရှုလို့ရကြောင်းဥပရိဘာဏတပါဠိတော်အနုဂရသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကိုရောတိုင်းကဝန်ခံပြီးဟောကြားထားပါတယ်အဲ့ဒီနည်းစနစ်ကိုနှိမ့်ပြီးတော့ဝုဒ္ဓကိုရဲဟရိယဝုဒ္ဓနဲ့အာယုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကတိုင်းပရိဘာကနမိတ်အဖြူရောကတိုင်းပရိဘာကနမိတ်အာယုံဒီနှစ်ခုကိုပူးတွဲသိသိပြီးတော့ဒီဝိတ္တဝိဇ္ဇာရပိဋိတုကဧကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်ကံငါးဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ဟရိယဝုဒ္ဓရှိရာဘက်ကိုစိုက်ရှုလိုက်မယ်ဆိုရင် အရိယဝုဒ္ဓနဲ့အာယုံပရိဘာကနမိတ်နှစ်ခုကိုပုဒ်ွဲ့သိသိထားတဲ့အတွက်ဒုဇိုင်းကတိကိုလောလောကုကုနဲ့ရှုလို့ရနိုင်ပါတယ်ပထမတော့ဇိုင်းကတိတစ်လုံးစီအစဉ်ချင်းကြည့်ရတယ်လုံးစီအစဉ်ချင်းလိုက်လို့ကျွမ်းကျင်လာတဲ့အချိန်ကမှဒီ၅လုံးပြန်ပြီးဖြစ်တာကိုမြင်အောင်လေ့ကျင့်ရစဉ်ချင်းလိုက်ဒီနေ့ဒီပိုင်းနေတဲ့ဒီ၅လုံးကိုနှင်းချာချာတွေ့ပြီးဆလုပ်ကျင်တော့အဲ့ဒီမှာဝတိဘောငါတံနေနေအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်ဝတိဆိုတာကတော့လေ့ကျင့်မှုစွန့်ရင်ကြံ့ကျင့်မှုစွန့်ရင်ပြေဝစုံညီလာအောင်လေ့ကျင့်မှုကိုဝတိဘောလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကဇာဏ်ရင်ကိုနည်းနည်းနည်းနည်းဇာဏ်ကကိုနည်းနည်းနည်းနည်းဆင်းရင်လို့ရအောင်လေ့ကျင့်ထားရတယ်။ဇံကိုအချိန်မြေဝင်စားလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ထားရတယ်။ဇမ္မအချိန်မြေထလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ထားရတယ်။တဏှာဤဒိဋ္ဌိယင်တဏှာဤတမိနိဒိဋ္ဌိယင်တမိနိရအောင်လေ့ကျင့်ထားရတယ်။အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ကနေအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝတိဘောနိုင်ပြီလို့ပြောပါတယ်။ဝတိဘောနိုင်နေတဲ့ထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကဒုတိယဇန်ကုနိုင်တယ်။ကုတဲ့အခါမှာပထမဇန်သည်ဟောတလောကပြောကြတဲ့အတိုင်းပထမဇန်သည်និဝရဏဆိုတဲ့ယန္တုနဲ့နှိကတဲ့ဒီအပြစ်တစ်ခုဝိတ္တဝိသရတို့ရဲ့ယုံရင်ကြံတန်းနေတဲ့အပြစ်တစ်ခုဒီနှစ်ခုကိုမြင်အောင်ပထမဆင်ញင်ရတယ်။ဇာယင်္ဂါရီကိုပြန်ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဝိတ္တဝိသရတို့ရဲ့ယုံရင်ကြံတန်းနေတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ဆင်ញင်လို့ရပြီဆိုရင်ပိဋိဒုက္ခဧကဂရာခေါ်တဲ့ဇာယင်္ဂါ၃ပါးရှိနေတဲ့ဒုတိယဇန်ကပုံမြင်တတ်တယ်ဆိုပြီးပေါ်ငြိမ့်တဲ့နေတဲ့ဒုတိယဇံကိုလောလောတောင့်တာတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဒီအပြုကတိုင်းပရိဘကနမိတ်အာယံကိုပဲစိုက်ကြည့်နေပြီတော့စိုက်ကြည့်လိုက်နေလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝိတ္တဝိသရအပြုတ်မယ်ပိဋိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇံက၃ပါးရှိတဲ့ဒုတိယဇံစိုက်တယ်ဒုတိယဇံကိုလည်းဝတိပေါင်းကားတဲ့နည်းနည်းအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ဒီဒုတိယဇံဒီပရမဇံယန္တုနဲ့ဤတဲ့ဒါကအဖြစ်တစ်ခုပိဋိကိုပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်ပါပိဋိဆိုတဲ့ဇံကဒီယုံရင်ကြံတတ်နေတယ်နဲ့တက်လာပြီဆိုရင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်မျိုးပဲနော်ဒါကြောင့်ယုံရင်ကြံတဲ့ဒုက္ခဧကဂရာခေါ်တဲ့ဇာယင်္ဂနှစ်ပါးရှိနေတဲ့တတိယဇံကပုံပြီးငြိမ့်သက်တယ်လို့အာယုံယူပြီးတော့ဒုတိယဇံကအလိုမကြီးတဲ့စိတ်ဓာတ်တတိယဇံကပုံပြီးလွတ်လပ်တောင့်တနေတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဒီနမိတ်ကလေးကိုစိုက်ကြည့်အပြုံကတိုင်းပရိဘကနမိတ်ကိုစိုက်ကြည့်နေရအဲဒီလိုစိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချိန်ခါမှာပိဋိထပ်ပြုတ်သွားမယ်ဒုက္ခဧကဂရာခေါ်တဲ့ဇာယင်္ဂနှစ်ပါးရှိတဲ့တတိယဇံစိုက်သွားမယ်ဒီတဏှိယဇံကိုလည်းဝတိဘောင္ကတနည်းနည်းအောင်တဖန်ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရပါတယ်။လေ့ကျင့်လိုက်လို့အောင်မြင်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသတ္တုဒ္ဓဇံကိုကုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဏှိယဇံဒီဒုတိယဇံဆိုတဲ့ယန္တုနဲ့နှိကတဲ့ဒုတိယဇံကိုအချိန်မင်းလျှော့ကြသွားနိုင်တယ်။ဒါကအဖြစ်တည်းကုတခါဒုက္ခဆိုတဲ့ဇာယင်္ဂရဲ့ယုံရင်ကြံ့ကြံ့နေတဲ့သဘောတကူပြန်ဆင်းရတယ်အယံတစ်ခုကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ချမ်းသာဖို့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေပြီဆိုရင်ဒီဒုက္ခဝေဒနာကဥပက္ခလောက်ငြိမ့်သက်တဲ့သဘောတော့မရှိဘူး။နည်းနည်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ဒါကတစ်ခု။နောက်တစ်ခုကတော့အယံတစ်ခုဒီချမ်းသာလာပြီဆိုရင်ဒီအယံပေါ်မှာတွေ့တယ်မြင်မော့တတ်တဲ့ဒါကဝင်လာတတ်ပြန်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခဒီယုံရင်ကြံ့နေတဲ့ဒီဒုက္ခဒီရာဂယန္တုနဲ့လည်းနိကတဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆင်ញင်ပြီးတော့ဒုက္ခကအလိုမရှိတဲ့စိတ်ဥပ္ပကဧကဂရာခေါ်တဲ့ဇာယင်္ဂနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သရုတ္တဇံကိုပုံညီတတ်တဲ့အတွက်သရုတ္တဇံကိုလွတ်လပ်တောင့်တတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဒီအဖြူကတိပရိပက္ခနမိတ်ကိုစိုက်တာကြည့်နေပါမမှတ်နဲ့နော်မှတ်နေတော့ဥဒ္ဓဝိဇ္ဇာတွေပြန်ပြန်ဝင်လိုက်မယ်အဲဒီလိုစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒုက္ခပြုတ်ပြီးတော့ဥပ္ပကဧကဂရာခေါ်တဲ့ဇာယင်္ဂနှစ်ပါးရှိတဲ့သရုတ္တဇံကိုစိုက်မယ်အဲဒီသရုတ္တဇံစိုက်မစိုက်ကတော့ဒီလောကမျိုးကလေးအတိုင်းပဲအသက်ရှူးမရှူးဆိုတာနဲ့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီသရုတ်တဇံတို့စိုက်ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီသရုတ်တဇံကိုလည်းဝတိပေါင္ကတနည်းနည်းအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်။ဒါကတော့သရုတ်ကနီးဖြစ်ပါတယ်နော်။ပိစကနီးအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိတ္တတ္တဖြုတ်တယ်၊ဝိသရတ္တဖြုတ်တယ်၊ပိဋိတ္တဖြုတ်တယ်၊ဒုက္ခတ္တဖြုတ်တယ်နော်။ဒီလိုစီဒီလိုစီဖြုတ်တဲ့အတွက်ပိစကနီးမှာတော့ဇံ၅ပါးရှိတယ်။ဒီသရုတ်ကနီးကြတော့ဝိတ္တနဲ့ဝိသရကိုနိုင်ကျင်ဖြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဇံ၅ပါးရှိတယ်၊၄ပါးပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီသရုတ်တဇံသမာဓိကိုဝတိပေါင္ကတနည်းနည်းအောင်လေ့ကျင့်လေးပြင်းတဲ့အချိန်ခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ကအရုပဇန်ဒီကုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တည့်ရင်ကုလို့မရဘူး။ကျန်တဲ့ကတိုင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးလေ့လာရတယ်။လေ့လာလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီ32ခုဌာနကမြတ်စွာဘုရားကတိုင်း၄မျိုးဟောထားပါတယ်။ဥမ္မာနီလကတိုင်းရှင်းတဲ့မှာထိုင်နေတဲ့ယောဂီတယောက်32ခုဌာနကိုမိမိကစနစ်တကျရှုတတ်ပြီဆိုရင်ရှင်းတဲ့မှာထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆံမင်ကိုလှမ်းပြီးစိုက်လိုက်။လင်းယောက်ကြီးကထိုအချိန်ခါမှာဝိညာဉ်ပတ်ချာရရှိမဲ့နာပြန့်နှံ့နေတဲ့အတွက်ဒီလင်းရောင်ကြီးအကုန်ကြီးဖြင့်ရှိကြတဲ့မှာတန်နေတဲ့ယောဂီရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆံမင်ကိုတန့်ရှုလိုက်လဲလောလောကူကူနဲ့ရှုလို့ရနေပါလေ။32ခုတတကိုရှုစဉ်အခါတည်းကဒီဆံမင်ကိုချက်ပြီးရှုထားတဲ့အတွက်လောကူနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆံမင်ရဲ့ဒီတစ်ခါကျတော့အညိုရောင်ကိုနှလုံးသွင်းရတယ်။ အညိုရောင်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့အညိုအညိုလို့နှလုံးသွင်းပြီးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဆံမင်ပြောက်ပြီးတော့အညိုရောင်ကတိုင်းအဝန်းအဝိုင်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီကတိုင်းဝန်းပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီကတိုင်းဝန်းကိုဆက်ပြီးငြိမ်ဝတ်စွာနဲ့စိတ်ဒီနေအောင်ဆက်ပြီးတော့ရှုရတယ်။ဘာဝနာစိတ်ကဒီကတိုင်းဝန်းမှာငြိမ်ဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်တော့ပြီဆိုရင်ဒီကတိုင်းဝန်းကြီးကြည်လင်ပြီးတောက်ပါလာလိမ့်မယ်။ကြည်လင်တောက်ပါလာတဲ့အချိန်ခါမှာသူကတိုင်းဝန်းကိုဘုနကအဖြူကတိုင်းမှာကဲ့သို့အရက်ရှင်မြင်နာပြအောင်ဖြတ်ကြံမိတဲ့အခါအဲ့ဒီကတိုင်းဝန်းမှလည်းပထမဇာဒုတိယဇာတတိယဇာသရုတ်တဇာအဋ္ဌိပေါ့အောင်ဆက်ပြီးရှုထားပါအဲ့ဒီလိုညိုတဲ့ကုဋ္ဌာတရီမှာအညိုရောင်ကတိုင်းရှုပြီလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုပိဋကအဝါရောင်ကတိုင်းပြောင်းနိုင်တယ်ရှင်းတဲ့မှာထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အစီခဲ့ခဲ့သောဝါရဲကုဋ္ဌာတသို့မဟုတ်ကျင်ငယ်ခဲ့သောဝါရဲကုဋ္ဌာတအဲ့ဒီလမ်းရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်ကုဋ္ဌာတကဝါနေတယ်လဲအဲ့အဝါရောင်ရှိတဲ့ကုဋ္ဌာတတစ်ခုကိုအာယုံယူပြီးတော့အထူးသဖြင့်တော့ကျင်ငယ်ကဘုန်းကြီးသင်ပေးတဲ့အပိုင်းမှာတော်တော်လေးအောင်မြင်မှုရပါတယ်နော်။ရှင်းတဲ့တဲ့ထင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျင်ငယ်ကိုလှမ်းအာယုံယူပြီးတော့ဒီကျင်ငယ်ကိုအဝါအဝါလို့ရှု။ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကျင်ငယ်ပြောက်ပြီးတော့အဝါရောင်ကတိုင်းအဝန်းပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီကတိုင်းဝန်းကိုကတိုင်းဝန်းမှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီမစွာကပ်ပြီးကြီးညောင်းတော့ကြိုးစားရတယ်။ညီမစွာကပ်ပြီးဒီနေ့လိုကတိုင်းဝန်းကအလုံးကြည်လင်တောက်ပါလာပြီဆိုရင်ထွန်းချင်းကမှကတိုင်းဝန်းကအလားတူပဲရက်စင်မြင့်နံဖြန့်ရတယ်။ဖြန့်ပြင်းလေအဲ့ဒီမှာသရုတ်တဇံတမာတိတို့ဆိုင်အောင်ဆက်လက်ပွားထားရတယ်။နည်းနည်းလေးရက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီကျင်ငယ်သုံးဖို့ကျင်ကြီးပေါ့ဝါမင်းဘယ်လောက်ယုံရှာဆက်စုပ်ခွင့်ကောင်းတယ်လဲနော်။အဲ့ဒီလိုယုံရှာဆက်စုပ်ခွင့်ကောင်းနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေတဲ့ကဘာဝနာဆိုတဲ့အနှစ်ကိုထုံယူတတ်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီကကြီးအခုသရုတ်တတ်တမာတိကဲ့သို့တမာတိတွေပြန်နိုင်မလားရှင်းဆက်ပြီးအထုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမာပတ်ရှင်းပတ်အထိပေါက်နိုင်ပါတယ်ဒါဟာဘာဝနာဆိုတဲ့အရင်လုံးရောရှာဆက်စုပ်ပဲကောင်းနေတယ်ခန္ဓာအိမ်တက်ကဘာဝနာဆိုတဲ့အနှစ်ကိုထုံယူတတ်လို့ရရှိခြင်းဖြစ်တယ်အေးအဲ့ဒီလိုဘာဝနာဆိုတဲ့အနှစ်ကိုထုံမယူဘဲနဲ့အလှပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသဘင်သွားကောက်လိုက်ကိုယ်လိုက်လုံနေမယ်ဆိုရင်တော့ပတ်ဆံမကုန်ဘူးလားဘက်ဆံကုံတော့မှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာဝနာဆိုတဲ့အနှစ်ထုတ်ယူတတ်လိုက်ရင်တော့သရုတ်တဇံသမာဓိတိဆိုင်နေပတ်ဆံကုံသလားမကုံပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆရာကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေပျောက်ပြဲမသွားအောင်ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကြည်ညိုလေးစားနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဝင်းဝင်းပြီးထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဒါရီယသန္တနာတို့ရဲ့အကာဆိုတော့ဘုန်းကြီးနားလည်ပါတယ်နော်အနှစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလည်ပါတယ်သို့တော့ဒါလေးတွေခေါ်နေတာရွေချက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီရွေချက်ကလေးတွေဘုန်းကြီးပြီးတော့မှပြောပါခဲ့နောက်တစ်ခုသွေးကဲ့သို့နီးနေတဲ့ကုဋ္ဌာတလောဟိတကတိုင်းသွေးကဲ့သို့နီးနေတဲ့ကုဋ္ဌာတတကုတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့အနည်းအနည်းလို့ရှုကြည့်ပါဒါရှိတဲ့ယောဂီတယောက်ရဲ့နော်ခရိတယောဂီတယောက်ရဲ့သန္တမတိရှိနေတဲ့သွေးကဲ့သို့နီးနေတဲ့ကုဋ္ဌာတတကုတ်ပေါ့အသားတုံးတွေကနီးနေရင်လည်းဒီအသားတုံးတွေကိုအာယုံယူပြီးရှုထိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသွေးကဲ့သို့နီးမြနေတဲ့ကုဋ္ဌာတတစ်ခုကိုအာယုံယူပြီးတော့အနီးအနီးလို့ရှုလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သွေးပြောက်ပြီးတော့အနီးအောင်ကတိုင်းဝန်းကြီးဖြစ်လာတယ်။ထိုချင်းကမှအဲ့ဒီအနီးအောင်ကတိုင်းကိုရှင်လင်တောက်ပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရရှင်မဲ့နံဖြန့်ဖြန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလည်းသရုတ်တာသံတမာတိဆိုင်အောင်ပွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအနီးအောင်ကတိုင်းဘဝအောင်ကတိုင်းအနီးအောင်ကတိုင်းအဖြစ်အောင်ကတိုင်းကတိုင်းလေးခုပေါက်ပြီးအဲ့ဒီလိုပေါက်နေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကနော်သမားဒီအရှင်အဝဝဆံရလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်မှာပိတ်ဖြူလေးတစ်ခုမြင်ခဲ့ရင်လည်းအဲ့ဒီပိတ်ဖြူလေးကိုဖမ်းပြီးတော့အပြောင်းကတိုင်းဝန်အဖြစ်နဲ့နမိတ်ယူလိုက်ချက်ချင်းကတိုင်းဝန်ဖြစ်သွားတယ်။ပန်းပွင့်လေးတစ်ခုဒီဥစ္စာကပွင့်တော့လို့ပန်းမွေလေးတစ်ခုအကျော်ပွင့်တော့လို့ပန်းမွေလေးတစ်ခုဖြူနေပြီ။ဖြူနေတဲ့ဒီပန်းမွေလေးတစ်ခုကိုဘာဝနာဆိုတဲ့အနှစ်ကိုထုတ်ယူတတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပန်းမွေလေးတစ်ခုကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အပြောင်းကတိုင်းအဖြစ်နဲ့နှလုံးသွင်းနမိတ်ယူလိုက်ကတိုင်းဝန်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီကတိုင်းဝန်ကိုရက်စမဲ့နာဖြန့်ပြီးတော့သမာဓိဆက်လက်ထူထောင်ရင်သရုတ်တဇံသမာဓိအတိဆိုင်နိုင်တယ်။ဘယ်အရာဝတ္ထုကိုမဆိုအနှစ်ထုတ်ယူတဲ့ရင်အနှစ်ထုတ်ယူလို့မရဘူးလား။ရနေတယ်။ဒါအလွန်အစင်တန်းမြင့်မားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်။မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနေတာ။နောက်တစ်ခုနှင်းစီပန်းကဲ့သို့နီးနေတဲ့ပန်းရောင်တစ်ခု။တော့မဟုတ်ညိုနေတဲ့အညိုရောင်တစ်ခုပဲဆိုကြပါစို့နော်။အဲ့ဒီလိုအညိုရောင်တစ်ခုညိုနေတဲ့ပန်းဝင်တစ်ခုတွေ့ပြီညိုနေတဲ့ပိဿတစ်ခုတွေ့ပြီအဲ့ဒီမှာအညိုရောင်ကတိုင်းရှိသရုတ်တံဓမ္မတိအတိပေါက်နိုင်တယ်အလားတူပဲဥစ္စေတို့ဝါနေတဲ့ပန်းလေးတွေခရုံးတွေပွင့်နေတဲ့အချိန်ဆိုကြပါစို့ငုတွေပွင့်နေတဲ့အချိန်ဘေလုံးတွေပွင့်နေတဲ့အချိန်ကမှဒီပရောက်ပန်းလေးတွေဒီငုပန်းလေးတွေရဲ့အဝါရောင်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူကြည့်လိုက်ခုလိုအဝါဝါသာကတိုင်းတွေကိုလေ့လာထားတဲ့သရုတ်ကအကုန်လုံးဒီဘေလုံးဝါသွားတာ အဝါယောင်ကတိုင်းဝန်ကြီးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီအဝါယောင်ကတိုင်းဝန်ကအရက်စင်မဲ့နာဖြန့်နေဖြန့်ပြီးတဲ့အခါသရုတ်တံတမာတိပေါအောင်ရှုသရုတ်တံတမာတိဆိုတဲ့အနှစ်ကိုထုတ်ယူလို့ရတယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုစွန့်အင်ပြေဝါလာအောင်တာလက်ကျင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနီနေတဲ့ပန်းတို့ကိုတွေ့ပြီးနေစီပန်းတို့လို့အဲ့ဒီလိုနီနေတဲ့ပန်းဘရုံမကြပန်းတို့လို့နီနေတဲ့ပန်းတို့ဝင်တွေ့ပြီးအဲ့ဒီပန်းမွန်လေးကိုနမိတ်ယူပြီးတော့အနီယောင်နမိတ်အနီယောင်ကတိုင်းဝန်နမိတ်အဖြစ်ယူလိုက်။ပန်းဝင်ပြောက်ပြီးတော့အနီယောင်ကတိုင်းဝန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။အဲဒီလိုအနီယောင်ကတိုင်းဝန်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကမှလည်းဒီအနီယောင်ကတိုင်းဝန်ကိုအယက်စင်မျက်နှာဖြန့်ပြီးတော့သရုတ်တံတမာတိပေါ့အောင်ရှုလို့ရတယ်။ဒီတော့ဘယ်အရာဝတ္ထုကိုမဆိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်အရာဝတ္ထုတိုင်းမှာအယောင်ဆိုတာမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်။ဒီအယောင်တွေကိုနှလုံးသွင်းတတ်မယ်ယောနိတော်မနတိကာရအကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဒီဇံတမာတိကဲ့သို့အလွန်အဆင့်မြင့်နေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေမတိုးပါလာနိုင်ဘူးလား။တိုးပါလာ
2: သာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောသတဂရ1384ခုနှစ်ဝါဆိုလာဝိကျော်9ရက်2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓနှင့်မာဂန္ဓိယပြိပာစကအကြောင်းအပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်ယေရှုဖျားသူ့ဘဝတွေ့ချုံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘာဂဏိယပြပိုက်ကိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်သူအပင်သားဘဝတုန်းကဘိုးရတိမှာဘိုးရတိစံနှံဘုံမှာလေးလက်ပတ်လုံးအောက်မစင်မဲကမ္မကောအာယုန်နေနဲ့ပျော်ရှင်ချမ်းမြေ့စွာနေထိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကမ္မကောအာယုန်နေရဲ့အပြစ်တွေကမ္မကောအာယုန်နေရဲ့အကြောင်းတရားတွေကမ္မကောအာယုန်ရဲ့ချုပ်ငြိမ်မှုတွေဒါတွေကိုသိရှိနားလည်လာတဲ့အခါကျတော့ကမ္မကောအာယုန်နေပေါ်မှာဖယ်ရှားလိုက်ပြီကမ္မကုံအာယုံကင်းတဲ့အစ္ဆဒဟူပတန္တာလို့ဆိုရယ်ကမ္မကုံအာယုံကင်းပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့ချမ်းသာတစ်ခုကိုရရှိခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလွတ်လပ်တဲ့ချမ်းသာတစ်ခုကိုရရှိပြီးတော့နေတဲ့အချိန်တော့ငါကုလကမ္မကုံအာယုန်ဒီမှာနေမွန်ပြီးတော့ကမ္မကုံအာယုန်နဲ့မှာနေနေကြတဲ့အခြားမင်းသားတွေအခြားတတိသကျွဲတွေအချားမှုမဖြစ်ခဲ့ဘူးသူတို့ကိုအားမကြောက်ဘာလို့လို့ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကကမ္မကုံအာယုန်ဒီရဲ့အပြစ်ကိုမြင်နေတော့သူတို့ဟာကမ္မကုံအာယုန်ကိုတက်တမ်းမဲ့မောပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေကြတာ။ကာမဂုဏ်ရဲ့ပူလောင်မှုတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာသောတေသနာပိဟိမိတဲ့လုံးဝအားမကြောက်ဘူး။သူတို့ဘဝကိုမတောင့်တဘူး။သူတို့လူကာမဂုဏ်အာယုန်နေတဲ့မှာပြောခြင်းနဲ့စိတ်လုံးဝမရှိဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဟာအဲဒီကမ္မကုံအာယုနဲ့ကင်းပြီးချမ်းသာတဲ့ကမ္မကုံအာယုနဲ့ကင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကင်းတဲ့ကမ္မဧကမ္မချမ်းသာတဲ့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့နိက္ခမဒုက္ခဆိုတာငါရတယ်အဲ့တော့လောကမှာကမ္မဒုက္ခဆိုတာကမျက်စိနာနာလျာကာယအဲ့ဒီသုပန္နတကဏ္ဍရတ္တဖုဒ္ဓဘာလို့ဆိုရဲဒီကမ္မကုံအာယုန်နေနဲ့စိတ်ပူလောင်မှုတွေနဲ့ခံစားကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မကုံအာယုန်နေကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ရှိရင်တော့ကမ္မကုံအာယုန်ကင်းတဲ့ နိခမဒုက္ခဆာရတယ်ဆိုလိုတာကတမထာချင်းစင်တကူကျင်းလိုက်တော့ပထမဇန်ရသွားပြီဆိုရင်ကာမဒုက္ခတွေကိုလွန်မြောက်သွားပြီးတော့နိခမဒုက္ခလို့ကာမဂုဏ်အာရုံ၄ကထွက်ခွာပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှုကကာမဂုဏ်အာရုံနဲ့မှချမ်းသာတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လောကလူတွေကကာမဂုဏ်အာရုံနဲ့ယစီကကြည်ကျင်တာတွေကြည်နာနာထောင်ကျင်တာတွေထောင်မွေးကြိုင်နဲ့အနတ်နေကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေအထီးတွေ့တွေနဲ့အဲ့ဒီပုံမှာပဲစိတ်တန်ကြလို့ရှင်ပျော်ပွေးကြတယ်စိတ်တန်မကြဘူးဆိုရင်ပူလောင်ကြတယ်အဲ့ဒီရှုပ်ထွေးပွေလည်နေတဲ့ကာမဒုက္ခတွေဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့និခမဒုက္ခကာမဂုဏ်အာယုန်ကြီးကင့်သွားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတစ်မျိုးရရှိခံစားရတယ်ဒါတမာအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အမှန်လူတွေမှတောင်မှပဲကပ္ပထန်ရိတ်တာသွားပြီးတော့အေးချမ်းချမ်းတရားနာလိုက်တဲ့အချိန်မှာကပ္ပထန်ရှိမှပွားများနေရတဲ့ချမ်းသာနဲ့ပွဲကင်းနဲ့မှစုစုညံညံနဲ့နေရတဲ့ချမ်းသာကွဲပြားချမ်းသာသွားတာဟုတ်သိရှိတယ်ပေါ့နော်ဆူညံနေတဲ့လောကထဲကထွက်ပြီးတော့အေးချမ်းတဲ့ဘဝမှာနေလိုက်တဲ့အခါမှာအေဂျန်နဲ့ဘဝရဲ့ချမ်းသာကိုသိရှိသွားကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာလူဘဝကခိတ္တခဏခွာချောင်းပြီးတော့ဒုံလဘယဟန်ဒုံလဘတိလရှင်ဝေါ်လိုက်ရင်တောင်းပါပဲ။အေဂျန်နဲ့ဆိုတဲ့အရာတော့တွေ့သွားတယ်။တမာအဖြစ်တော့တွေ့နိုင်ကြတယ်။အဲ့ဒါကိုနိခမဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။ကာမဒုက္ခဆိုတာကတစ်မျိုးနိခမဒုက္ခဆိုတဲ့မျိုးနိခမဒုက္ခရရှိသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့ဒီကာမဒုက္ခကိုရှင်စေရပိလဒုက္ခချမ်းသာအဖြစ်ထင်မြင်လာကြတယ်ရှင်စေရချမ်းသာတစ်ခုအနေနဲ့ထင်မြင်လာကြတယ်နိခမဒုက္ခကအေးချမ်းတဲ့ချမ်းသာအဖြစ်ထင်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ကာမဒုက္ခကထွက်ပြီးတော့နိခမဒုက္ခကိုရသွားတယ်။ရသွားတဲ့အခါမှာကာမဒုက္ခခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုချိန်ပြီးတော့အာကြတာတို့တောက်တာတို့မဖြစ်ဘူးတဲ့။ရသော်ဗျာ။နန်းတော်မှာနေတော့ငါချမ်းသာနဲ့အခုတော်တဲ့မှာအဲ့တန်းအေးချမ်းနဲ့အကုသိုလ်ကင်းငင်းကာမဂုဏ်စိတ်ကင်းငင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာနတ်ချမ်းသာတွေတက်တော့ပို့ပြီးတော့ตาတဲ့နိခမဒုက္ခနဲ့ပျော်မွေ့နေတဲ့အခါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကာမဒုက္ခကိုငါတောင်းတမလဲတဲ့ဘယ်လိုမှမတောင်းတဘူးအဲ့လိုဆုံးလို့ပဲเนาะနောက်ရသော်ပြဆက်ရှင်းပြတယ်ဒါသူ့ဘဝနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပြီသမပုဂ္ဂိုလ်ဤအနေထားနဲ့လည်းပဲဒါကြည့်မယ်ဆိုရင်သိတာနိုင်တယ်ဥပမာတစ်ခုရသော်ဗျာဟောရဲရှင်းပြတယ်လောကမှာပစ္စည်းဥစ္စာကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့တထေးပဲဖြစ်စီတထေးသားပဲဖြစ်စီသူတို့ဟာပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်များကြွယ်ဝချမ်းသာသည့်အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့ဘဝမှာကုသကောင်းမှုတွေလှုပ်တယ်လှုပ်တော့လူဘဝဆုံးသက်တဲ့အခါမှာနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်သူကနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါနတ်ချမ်းသာခံစားပြီးတော့နေအဲ့ဒီလိုနတ်ချမ်းသာနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီးတော့နတ်ချမ်းသာခံစားနေဒီနန်းတော်ဥယျာဉ်ထဲမှာနတ်သမီးချမ်းရံများစွာနဲ့နတ်စည်းစိမ်ချမ်းသာကိုခံစားနေရအဲ့လိုခံစားနေရတဲ့နတ်သားတယောက်ဟာလူပြည်ကတထေးတထေးတချွေတယောက် စီဘာဥစ္စာကြဲဝါချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လူချမ်းသာခံစားနေတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူဟာအားကြပါမလားဆရာမိကုန်ထုတ်လိုက်တော့မဂ္ဂနိယကရှင်ဗျာဘယ်မှအားကြပါမလဲနတ်ချမ်းသာဆိုတာလူချမ်းသာတဲ့ဒီပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လူချမ်းသာကနတ်ချမ်းသာတော့မကောင်းဘူးနတ်ချမ်းသာကလူချမ်းသာတဲ့အဆောက်အအုံများစွာပါလွန်တယ်အဲ့ဒါဥပမာတစ်ခုနဲ့ပြောထားတယ်ပင်လေရေလေးကိုသမမ်းမြက်ဖြားလေးနဲ့ထိယူလာတဲ့ရေပေါက်ရေဆက်ကလေးအဲ့ဒီရေဆက်ကလေးတစ်ဆက်နဲ့ပင်လေထဲမှာရှိတဲ့ပင်လေရေပြင်းကြီးနဲ့နှိုင်းစာလို့မရသလိုလူချမ်းသာနဲ့နတ်ချမ်းသာဆိုတာနှိုင်းစာလို့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောနတ်ချမ်းသာကအလွန်ကြီးမားတယ်ပေါ့လူတွေလက်လမ်းမမိတိုင်းနဲ့နတ်ချမ်းသာကဗုဒ္ဓမတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့တော့နတ်ချမ်းသာခံစားနေရတဲ့နတ်သားတယောက်ဟာလူတွေခံစားနေရတဲ့လူချမ်းသာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အကြမလဲဘာလို့လို့ဆိုရင်လူချမ်းသာတဲ့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့နတ်ချမ်းသာကိုခံစားနေရတာဖြစ်တယ်တဲ့။ထားကြမို့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ဘဝနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြတတ်တာ။ငါလူဘဝတုန်းကခံစားခဲ့ရတဲ့မင်းသားဘဝစီးစိမ်ဥစ္စာတွေဆိုတာတဲ့။လူချမ်းသာအဆင်မရှိတဲ့ပေါ့။အခုငါရရှိထားတဲ့နိခမဒုက္ခဆိုတာနတ်ချမ်းသာတဲ့တောင်ပို့ပြီးတော့တာလုံးနဲ့ချမ်းသာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လူချမ်းသာခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုချိန်ပြီးတော့ငါဟာအားကြပါမလဲတဲ့သူတို့တဲ့တာလွန်နဲ့ချမ်းသာတစ်ခုကိုငါရထားပြီပဲတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနိုင်ရှင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားချမ်းသာတစ်ခုကတာလွန်နဲ့ချမ်းသာတစ်ခုရထားရင်အောက်တန်းကြတဲ့ချမ်းသာမျိုးဘယ်တော့မှမတောင်းတဘူးဆိုတဲ့ဒီပဲကိုဖော်ပြတာနော်နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားဥပမာနဲ့ပြောတယ်ဥပမာလူတယောက်ဟာဝယ်ဆွဲတဲ့အနာကြီးတွေပေါက်

ီဆေးဆရာပင့်ပြီးတော့မိခင်ပြီးတော့ကုပေးတယ်ကုပေးတဲ့အခါမှာသူဟာရှောကပြောက်ကင်းသွားပြီးတော့ချမ်းသာသွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အတာတွေကကင်းစင်သွားပြီးတော့သွားကြရန်သွားနေကြနေလို့ရသွားပြီအဲ့တော့မိခင်ဆရာလည်းမတို့တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီရှောကပြောက်သွားတဲ့လှူနာတယောက်ဟာရှောကထနေလို့ဆေးလိမ့်ပြီးတော့လှူနာယောဂဝဲဆွဲယောဂကြောင့်တကူလုံးရရမနေနိုင်မတိုင်နိုင်ဖြစ်နေလို့မိခင်နေရတဲ့ယောဂသက်တယောက်ကိုတွေ့ရင်သူဟာအဲ့လိုလှုပ်ချက်တဲ့စိတ်ပေါက်ပါမလားတဲ့ပဲပေါက်တော့မလဲဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ယောဂရှိမှစေကုသမှုဆိုတာကိုခံနိုင်တာယောဂမရှိရင်စေဆိုတာမလိုအပ်ဘူးယောဂီအတ္တိနာပေသစ္စေနကရဏီယဟောတိစေကုသရမလို့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဆိုပြရသူ့ဘဝကိုပြောတာငါဟာတိတ်ဘဝတုန်းကမင်းသားဘဝတုန်းကတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ဤနဲ့ပြောပြောပါပါနေခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ဤရဲ့အပြစ်ကိုမြင်လာပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုအခုအားရရှိနေတာဖြစ်တယ်ကျောကပြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်စေကုသရမလို့တော့တယ်လို့ငါမှလည်းပဲယောဂပျောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲဘာမှချမ်းသာဒုက္ခအတွက်ကာမဂုဏ်ချမ်းသာအတွက်ငါမှဘယ်လိုမှတောင်းတမှုမရှိတော့ဘူးလို့အဲ့တော့ဒီဥပမာနှစ်ရက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာနော်ဥပမာနှစ်ရက်ကနတ်ချမ်းသာခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူချမ်းသာကိုအတောင့်တဘူးနောက်တကယောဂရှိတော့ကစေကုသပြီးအရာဖြီအရာဖြောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာယောဂပျောက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစေကုသမှုဆိုတာကိုမလို့အပ်တာငါမှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲကာမဂုဏ်အာယုစိတ်တည်ဆိုတာရှိနေတဲ့အချိန်တုန်းကတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာတွေ့တာမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။သို့တော့ခုကာမဂုဏ်အာယုန်နေတဲ့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့និခမဒုက္ခကိုရရှိထားတဲ့အခါငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီချမ်းသာမျိုးတွေကိုတောင်းတပါတော့မလဲလို့ဒီလိုဥပမာနဲ့ပေးတာ။အဲ့တော့နောက်ဥပမာတစ်ခုနဲ့တစ်ခါပြောတယ်လူနာရွယ်กว่าဆွဲပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးဟောရာရန်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဆေးတွေလိမ့်ပြီးတော့အပူပေးရရှားတာပြူတာတွေတက်တာအပူနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပေးတယ်တော့အဲ့ဒီဆေးတွေမျိုးတွေကစေကုသပေးလို့စေကုသဖို့အတွက်အဲ့ဒီရာရန်နေတဲ့ရှောကဆွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစေကုသပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာပျောက်ကင်းချမ်းသာသွားတယ်အဲလူကောင်းပဂတိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလူကောင်းပဂတိဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ယောဂရှိတော့ကလို့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမီးခင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာခံနိုင်ပါမလားအနာယောဂရှိနေတော့ကတော့အလွန်ရတဲ့အခါမှာစေကပြီးတော့မိခင်ပေးတဲ့အခါမှာအရာတက်တာလေနာတက်တာမိခင်နာကယောဂတက်တာသွားတယ်အဲ့တော့ယောဂပြောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့လိုမိခင်မဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးသားတဲ့နေ့ကဆွဲခေါ်ပြီးတော့မိခင်မဲဆိုလို့ရှိရင်သူဟာယုံကံမှာပဲတဲ့ဘာလို့လို့ဆိုရင်မိဆိုတာပူတယ်ပူတာမခံနိုင်တော့ဘူးယောဂရှိတော့ကတော့ပူတဲ့တံကိုခံနိုင်တယ်ခုယောဂမရှိတဲ့အခါမှာပူတဲ့တံကိုမခံနိုင်ဘူးသူဟာအတင်းယုံကံပြီးတော့မိကိနာကိုသူခံမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာ
စဉ်းစားကြည့်ပေါ့မိဆိုတာယောဂရှိနေမှပူရလားယောဂမရှိတဲ့လူတွေရောမပူလို့ဆိုတော့မိဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပူရာကြည့်ပဲသို့သောယောဂရှိရာရံနေတဲ့အချိန်တုန်းကတော့မိပူလေးခံလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့တက်တာလို့ခံရတယ်တက်တာတဲ့သဘောတက်တာရဲ့ဆိုတဲ့အနေထားကိုတွေ့ရတယ်တော့ယောဂပြောင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဒီမိပူမှုကိုလုံးဝမခံနိုင်တော့အဲ့တော့မိဟာအရင်တော့လည်းပူတာပဲအခုလည်းပူတာပဲယောဂရှိနေတုန်းကတော့ဒီမိပူတာလေးကသူ့အတွက်မှာယောဂတက်တာတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်အဲ့တော့ယောဂပြောင်းသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီမိပူတာကိုလုံးဝမခံနိုင်တော့အဲ့ဒါလို့ပဲကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေရှိနေစဉ်အချိန်ခါကာလတုန်းကစိတ်ဖြည့်တဲ့အနေနဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားရတဲ့အခါမှာတတမှုရတယ်ဆိုလိုတာကကာမဂုဏ်ချမ်းသာဆိုတာအပြည့်အဝချမ်းသာမဟုတ်ဘူးယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိလေးကင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတတတယ်လို့ပဲကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားခြင်းနဲ့စိတ်တည်ဖြစ်လာလို့ထိုကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီပေါ်မှာမမောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကာမဂုဏ်အာယုန်လေးကိုခံစားလိုက်ရတဲ့အခါမှာသူကစိတ်ထဲမှာချင်းနှမှုကြီးရသွားတယ်အဲ့ချင်းနှမှုလေးရတယ်ဆိုတာခဏလေးပဲချင်းနှမှုလေးပဲရတယ်တကယ်ထာဝရချင်းနှက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအပြည့်အဝချင်းနှက်သွားတာမဟုတ်ဘူးခိတ္တခဏချင်းနှက်သွားတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိလေးကင်လိုက်တဲ့အခါမှာသတ္တာရသလိုကာမဂုဏ်အာယုမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာမဂုဏ်ကိုခံစားလိုက်ရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်သက်သာမှုပျော်ရွှင်မှုတွေရတယ်နောက်တစ်ခါကာမဂုဏ်အာယုနေရဲ့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုမေးခွန်းထုတ်တယ်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပင်းပဲဖြစ်စေအမတ်ကြီးတွေပဲဖြစ်စေသူတို့ဟာကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့မှပျော်မြူးပြီးတော့အဲ့ဒီကာမတဏ္ဍာကိုမစွန့်လို့ဖဲနဲ့စိတ်အေးတက်တက်တာတာနေနိုင်နေဆိုတာမင်းချဘူးသလားလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာကောင်းကောင်းအာယုံဆိုတဲ့လောဘစိတ်တွေရှိလာလို့ရှင်စိတ်ပူလောင်မှုတွေခံစားကြရတယ်အလုံးနော်အေးချမ်းမှုကိုခံစားရတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာပူလောင်မှုတွေအလိုမချမှုတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပဲခံစားရတယ်အဲ့ဒီလိုတပည့်ဟုတ်ချုပ်တဲ့မင်းနေတို့မင်းမှကြီးတွေတို့ဟာဒီကောင်းကောင်းအာယုံတွေကိုမစွန့်ပယ်ပဲနဲ့ချမ်းညံ့သာသာနေရတယ်သူတို့ဟာအလွန်ချမ်းသာကြတယ်ဆိုတာကြားဘူးသလားဆိုတော့မကြားဘူးပါဘူးတကယ်ရတော့သူတို့ဟာလည်းပဲကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာခိတ္တခဏအေးချမ်းမှုဆိုတာရရှင်မင်းလှုပ်ပြီးတော့လောဘတွေကြီးစိတ်ပွဲဆင်းရဲနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလုပ်ချမ်းသာမချမ်းသာဘူးလို့ဆိုလို့ရနော်တိုက်ခဲလူရက်နေဘလိုလုပ်ပြီးတော့သူ့မှာချမ်းသာမချမ်းသာနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။ကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာမရဘူး။ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်မှသာလေစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်။တမနာပြမနာဆိုတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီကာမဂုဏ်တောင့်တမှုဆိုတဲ့တဏှာကိုမပယ်ဘဲနဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနေနိုင်တဲ့ဆိုတာရှိနိုင်ပါမလားတဲ့မရှိဘူးသူတို့ဟာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုစွန့်ခွာပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာမှုရတာဖြစ်တယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်မစွန့်မဲနဲ့စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့လောကမှာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်နော်
တော့မရှိဘူးခိတ္တခဏလေးပဲမပြောပတ်တော့တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခလေးကိုရတယ်ကာမဒုက္ခဒုက္ခလူလို့ကာမဒုက္ခလေးကနိယောဂါဆာသူတို့ချမ်းသာတာခံစားတာခဏလေးပဲခံစားဥပမာပဲဆိုတော့အစားတော့စားတယ်ဆိုမဝခင်လေးပဲစားကြတာလေဝသွားရင်ပါကြိတ်ကြိတ်မစားနိုင်တော့ခဏလေးပဲလေအဲလာပါရာကြည့်တယ်ဆိုတယ်ပဲတနေ့ကုန်ကြီးထိုင်မကြည့်နိုင်ဘူးခဏပဲကြည့်နားထောင်တာလဲခဏပဲနားထောင်တယ်အကြိုင်နားထောင်လို့မရဘယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်နေဟာအကြာကြီးလက်ခံပြီးတော့အကြာကြီးနေလို့မရတဲ့ဟာခိတ္တခဏပန်းဖြေတဲ့သဘောတော့ဖေးရနော်စိတ်ရဲ့ဖြေးရဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်ပြေယုံလေးလောက်နဲ့သူကထိတဲ့ပူသွားလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်ဟာညှိငွေ့သွားတာပဲလို့ဆိုလို့လေနော်ညှိငွေ့သွားအဲ့တော့တကယ်သူတော်စင်နေဟာလည်းပဲကာမဂုဏ်အာယုန်နေရဲ့အပြစ်တွေကိုတိပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်နဲ့သူတို့နေနိုင်တာဖြစ်တယ်။နိက္ခမဒုက္ခဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တဏှာကြီးနေမလားနှစ်နာရီနေမလားဘယ်နဲ့ရဲ့ဘယ်နေမလုံးမရှင်းနေနိုင်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခါတော့ကဒီနိဂန္ဓတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာနိဂန္ဓတွေကသူတို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာပါသွားတော့ဆိုအရှင်ဂေါရမတဲ့ဖေမီသာရမင်းကပူချမ်းသာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြောလိုက်တယ်သူတို့အမှတ်တမဲ့ပြောလိုက်တာအရှင်ဂေါရမချမ်းသာတဲ့ဖေမီသာရမင်းကချမ်းသာတယ်လို့ဆိုတော့ဒီရသော်ပြကမင်းတို့အမတ်တမဲ့ဒီစကားပြောလိုက်တယ်ငါမေးမယ်ဖိမိသာရကငါလည်းချမ်းသာသလားငါကဖိမိသာရလည်းချမ်းသာလားဆိုရင်ဆိုဖိမိသာရမင်းဟာမလုံမရှက်တဏှာကြီးနေနိုင်ရလားဟာရသော်ပြကငါမလုံမရှက်တဏှာကြီးတရက်လည်းနေနိုင်တယ်ခုနှစ်ရက်လည်းနေနိုင်တယ်မလုံးမရှင်းနေတယ်ဖေမိသာရမင်းဟာတဏှာကြီးပြောင်းမလုံးမရှင်းမနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူကပူချမ်းသာလေမြတ်စွာဘုရားဆံဝင်စားပြီးတော့နေတဲ့အခါသဘာဝဝင်စားပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာမလုံးမရှင်းနေနိုင်တယ်လေချမ်းသာလို့နေနိုင်တာပဲမချမ်းသာတဲ့သူကဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့နဲ့နေရတာလေအဲ့တော့မချမ်းသာလို့ရွှေ့တာအဲ့တဲ့အခါဟိုဘက်ဆောင်းလိုက်ဒီဘက်ဆောင်းလိုက်ဟုတ်လို့ဆောင်းညောင်းလို့ဆောင်းညောင်းတာဆိုတာချမ်းသာတာမှမဟုတ်တာမချမ်းသာလို့လူတွေဟာအိရိယာပုတ်ပြောင်းပြောင်းပြီးတော့နေရတာစိတ်ချမ်းသာမှုလည်းမရှိဘူးယောက်ကလည်းချမ်းသာမှုမရှိဘူးအစင်မပြေဘူးအကြာကြီးနေကြောညောင်းနေနော်အကြာကြီးအိတ်လို့လည်းမရဘူးကြာကြီးထိုင်လို့လည်းမရဘူးလူရဲ့အိရိယာပုတ်ဆိုတာထိုင်နေတာကြံလို့ရှင်ထားရတယ်လမ်းလျှောက်ရတယ်လမ်းလျှောက်တာကြာလို့ရှိရင်ထိုင်ရပြန်တယ်ထိုင်တာကြာရင်လျောင်းအိတ်ဆဲရတယ်လျောင်းထိုင်ရက်သွားပြောင်းပြောင်းနေလို့လူတွေဟာခဏရင်ရှိနေတာဘယ်အရာကိုမှတခါလဲကြာရင်နေလို့မရအောင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြတော့အကြာကြီးနေလို့ရတယ်မပြောင်းမရွှေ့ပဲနဲ့တနေ့ရတဲ့မှာခုနှစ်ရက်နေလို့ရတယ်သွားပါဝင်စားအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကပို့ချမ်းသာတော့လို့မိကွန်ထုတ်လိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရား။အော်ဘိမိသရာအကြာကြီးမှမထိုင်နိုင်တာဟုတ်။အဲ့တော့ယုခန္ဓာအနေနဲ့ရောစိတ်ဓာတ်အနေနဲ့ရောမြတ်စွာဘုရားကပို့ချမ်းသာတာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတမနာပြမနာတွေဟာကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ကင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဣစ္ဆဒအငိမ့်တက်နဲ့သူတို့ဟာနေနိုင်ထိုင်နိုင်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကခါရလေးတပုတ်ရွတ်လိုက်တယ်ပြောရင်အာရောင်းချပရမလာဘနိဗ္ဗာန်ံပရမံဒုက္ခအထင်ကြီးကောသမေကနံခေမံအမတခမိနံမြတ်စွာဘုရားကဒီဥရံစကားလေးကိုရွတ်လိုက်တာသူ့ကိုဟောတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကနေထွက်ပြီးတော့
ဆိုလိုက်တာပေါ့ပြောရင်စကားကိုရက်ပြီးတော့ဒီဥဒန်းလေးကိုကျူးလိုက်တယ်ပေါ့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါရိဘေယယရှားတာတွေထဲမှာကျမ်းမာမှုရတာအကောင်းဆုံးအာရောကြပရမလာကျမ်းမာမှုရတာအကောင်းဆုံးနိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခချမ်းသာတွေထဲမှာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဟာအကောင်းဆုံးအထင်ကြီးကောသမေကဏံခေမံအမတအခာမိနံလမ်းကြောင်းနေတဲ့မှာလည်းပဲဖေးရန်ကင်းပြီးတော့မတရားနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်နိုင်တဲ့မဂ်ခင်၈ပါးဆိုရင်လမ်းကြောင်းဟာအကောင်းဆုံးလို့ဒီဥရဏကားလေးကိုမြတ်စွာဘုရားသူ့ဟာသူရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာမာဂဏိယပြပိုက်ကပြောလိုက်တော့ဆိုဟာရှင်ဂေါရမရှင်ဂေါရမပြောတဲ့စကားဟာအဟောစရာပဲ။နော်ရှင်ဂေါရမဒီဂါထာလေးကိုရွတ်ဆိုလိုက်တာသူအဟောတဲ့ပေါ့။သူလည်းဒီဂါထာကိုရတယ်။ကြားဘူးတဲ့ပေါ့။ဒီစကားကိုကြားဘူး။အာရောကြပရမန်လာပါနိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခဆိုတာ။သူတို့လည်းပဲဒီဂါထာလေးကိုသိတယ်ပေါ့။ရတဲ့ထဲမှာကျမ်းမာမှုရခြင်းဟာအကောင်းဆုံးနိဗ္ဗာန်ဟာချမ်းသာဆုံးဆိုတာ။သူတို့စာပေမှာလဲဒါလေးလာတယ်တဲ့သူတို့ရဲ့ဆရာဆရာကြီးတွေကလဲဒါတိစကားကိုပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ရှင်ဂေါရမအယူဝါဒနဲ့ကျွန်တို့ရဲ့အယူဝါဒဟာမတမတူညီတာပဲဒီအချက်မှာတူညီတာပဲလို့အဲ့လိုသူကဝင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားမဂ္ဂနိယမင်းတို့ရဲ့ဆရာကြီးဆရာဆရာကြီးကဲဒီစကားကိုပြောခဲ့တယ်ဆိုရင်ငါမေးမယ်ကတမန္တံအာရောချံကတမန္တံနိဗ္ဗာန်ံရှောကကင်းနေဆိုတာပြောတာလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာလဲသူမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုမေးလိုက်တယ်မေးတော့အဲ့ဒီမာဂဏိယပြပိုက်ကဒီသူ့ကိုခန္ဓာကြီးကိုသူလက်နဲ့ပုတ်ပြီးတော့ဘာပြောတော့ဆိုဣဒံတံဘောဂောရမအရောချံချောကကင်းတဲ့ဆိုဟောဒီကျမ်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်လို့သူကနော်ချောကကင်းတဲ့ဆိုဟောဒီကျမ်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်သူကသူလက်နဲ့ပုတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုရလဲဣဒံတံနိဗ္ဗာန်နာဟောဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုရလဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒါအထက်ကနေအောက်ဒီတလံများရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာကျမ်းမာတယ်ဆိုရလဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောတာနိဗ္ဗာန်ဆိုရလဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောတာအဟမတမိဘောဂောရမဣတရိအရောဂောဒုက္ခိနမံကိဉ္စီအာဘာရတိတဲ့အခုတပီးတော့ဟာသိကျမ်းပါတယ်ဘာယောဂအောင်မှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ကိုသူ့ကိုပုတ်တတ်ပြီးတော့သူကသူတို့ပြောတဲ့ကျမ်းမာမှုနိဗ္ဗာန်တို့ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအာရပါယသူကဒီစကားကိုဆိုလိုက်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဥပမာတစ်ခုပြောတယ်မာဂဏိယငါဥပမာတစ်ခုပြောမယ်တဲ့မွေးကလေးကမျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းမရတဲ့လူတယောက်ဟာဘာကိုမှပြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအယောင်ဆင်းဆိုလဲဘယ်အယောင်ကိုမှဖြူဒီဝါဆိုတဲ့အယောင်တွေကိုလည်းသူမြင်ရတာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းကင်ကနက်ခတ်တွေလည်းသူမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။လှတွေနေတွေလည်းမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လို့မျက်စိကောင်းတဲ့လူတယောက်ကပြောတာကိုသူကြားတယ်။အဲ့ဒီလူကဘာပြောတော့ဆို။အေးအဝတ်အစားတွေကဖြူဖွေးပြီးတော့တန့်စင်နေတဲ့အိုးဟာအကောင်းဆုံးပဲ။နော်။ရှေးခေတ်ကတော့အဝတ်ဖြူကိုဝတ်လို့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ခီဟီဩရတဝတနာဖြူသောအဝတ်ကိုဝတ်တယ်လို့သူတွေကများသောအဖြစ်ဖြူဝတ်ကိုဝတ်ကြ။ခဏတည်းအောင်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာဥပုပ်တယ်လို့ဆိုအဝတ်ဖြူပဲဝတ်တယ်။ပစိုးလည်းဖြူအင်ကြီးလည်းဖြူအပေါ်ကိုယုံလည်းဖြူအဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းအကောင်းဆုံးဖြူပဲဝတ်တယ်။သူတို့ကအသားမဲလို့ဖြူကြိုက်တာလားတော့မသိဘူး။အဖြူပဲဆိုဝတ်ကလေးတွေဝတ်ကြတယ်သူတို့။ဒီတိုင်းပါရောင်းမမဆိုးပဲနဲ့ပိတ်ဖြူကိုဝတ်ကြတယ်။အဲဒီမှာမျက်စိရှိတဲ့လူကသူ့ကိုပြောတယ်အဝတ်တွေထဲမှာတဲ့
အရှူရောင်အဝါအလုံးတန့်ပြန့်ပြီးတော့တွေ့တန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမျက်မမြင်တဲ့လူကအရှူရောင်အဝါကိုလိုက်ရှာအရှူရောင်အဝါကိုလိုချင်တော့လိုက်ရှာလိုက်ရှာတော့လူတယောက်ကဘာလုပ်တော့ဆိုရင်စီရီနဲ့အညစ်ကြေးတွေအလိမ့်လိမ့်ကတ်နေတယ်ဟိုသူ့မဲရဲ့အမွေးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အဝါကိုလိန်ညာပြီးတော့ပြောလိုက်တာငါလူမင်းအဝတ်ဖြူဝတ်ခြင်းဒါဝော့กว่าလို့ဆိုတကယ်ရတော့မဲ့ပြီးတော့စီရီနဲ့ပေးနေတဲ့ညစ်ပတ်နေတဲ့အဝတ်ကြီးအဲ့ဒါကိုဖြူတန့်ရှင်းနေဆိုပြီးတော့လိန်ညာပြီးတော့သူ့ကိုပေးလိုက်တဲ့အခါအဲ့သူကလည်းလက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီအဝတ်ကြီးကိုဝတ်ဝတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကောင်းလိုက်တာกว่าဒီအဝတ်ဖြူကြီးဝါတာကောင်းလိုက်တာနဲ့ဆိုပြီးအဲ့တော့မာဂဏိယမင်းစဉ်းစားကြည့်တဲ့အဲ့ဒီမျက်စိနဲ့ကွင်းအလင်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့အဝတ်ကြီးကကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာနဲ့သူချိန်နဲ့နေတာဟာသူမြင်လို့လားတဲ့ဒီဝတ်ကိုသူမြင်လို့ချိန်နဲ့တာလားသို့မဟုတ်မျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့စကားကိုရှုံးကြည့်လို့လားဆိုအရှင်ဃောဓမသူမမြင်ပါဘူးတဲ့သူလည်းတကယ်မသိပါဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးတဲ့သူမျက်စိမှမကောင်းတာအဲ့ဒီသုံးမွေးနဲ့စီဆိုးနေတဲ့အဝတ်ညက်ပတ်နေတဲ့အဝတ်ကြီးကိုတဲ့ခဏကမျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလိန်လေလှဲ့စားပြီးတော့ပြောလိုက်တော့သူ့ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဒီအဝတ်ကြီးကိုဝတ်ထားပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အေးမာဂဏိယမင်းတို့ပရပိုက်တိဟာလည်းပဲဒီအတိုင်းပဲနော်မင်းတို့ပရပိုက်တိဒါလည်းဒီအတိုင်းပဲဘာမှအမြင်မရှိအသိဉာဏ်မရှိစက်မျက်စိမရှိပဲနဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်မရှိပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအာရောင်းချနိဗ္ဗာန်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပဲကျမ်းမာမှုဆိုတာရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မင်းတို့ပြောနေကြတာတဲ့မင်းတို့ဟာမျက်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအဝတ်ဖြူကြီးကိုကောင်းလိုက်တာဝတ်နေတာနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာမျိုးဆိုဗျာသူတို့တကယ်သိတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့မင်းတို့ပြောနေကြတယ်ပေါ့ဒီကာထာဟာတကယ်ကတော့ရှေးကဖျားတွေဟောခဲ့တဲ့ကာထာဖြစ်တယ်ပေါ့ရှေးဖျားတွေဟောသွားတဲ့ကာထာပဲဖြစ်တယ်တခါတည်းကရှေးကဖျားတွေရဲ့တရားတွေကလက်ကျန်တာတွေရှိတယ်ဥပမာကသဝဖုရားလက်ထက်ကကသဝဖုရားဟောသွားတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုဆိုရင်အာမဂဏတုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတုတ်ဟာကောရဝဖုရားလက်ထက်မှာပြန်ဟောပေးတယ်ကသဝဖုရားဟောခဲ့တဲ့တုတ်ပဲအဲ့ဒီတုတ်နောက်တစ်ခါအာလဝကပိတူရဲ့မိဘတွေကကသဝဖုရားစီကနေပြီးတော့တရားနာပြီအမေးဖြေကာထာတွေကိုသူတို့ရထားတယ်အဲ့ဒီအမေးဖြေကာထာတွေကိုသူတို့နှုတ်တယ်ရအဲ့တော့မိဘတွေမရှိတဲ့ကအာလဝကကဒီကာထာတွေသူမေ့သွားတော့အမေးကာထာတော့ပဲကျန်တော့တယ်ဖြေကာထာတွေသူမေ့သွားတယ်အဲ့ဒါကသောဖေယလက်ထက်ကကာထာတွေပဲကိန္တုရဝိတ္တံပုရိသတ္တသစ္ထံလောကမှာတရားတရားရဲ့အကောင်ဆုံးပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာဘယ်ဟာလဲဆိုတာအဲ့ဒီမိကွန်းရဲ့ဖြေကိုကောရဝဖျားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကောရဝဖျားကထပ်ပြီးတော့ဟောပေးတာတတ္တိတဝိတ္တံပုရိသတ္တသစ္စာယောက်ျားရဲ့အကောင်ဆုံးပစ္စည်းဆိုတာဥစ္စာဆိုတာတထာကိုခေါ်တယ်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီဖြေကကောရဝဖျားဖြေခဲ့တဲ့ဖြေတိကတာတွေကကသောဖုရားလက်ထက်ကအမေးနဲ့အဖြေနဲ့အဆုံးလိုက်ရှိနောက်ပိုင်းမှာအမေးကာထာတွေပဲသူရပြီးတော့အဖြေကာထာတွေပေးကုန်နော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကြွတဲ့အခါမှာသူဒီအဖြေတွေလိုချင်လို့ဘုရားကိုပေးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဖြေပေးတာအဲ့ကြတော့မှသူဘုရားကိုချီးညွတ်သွားတာအာလဝကဖိတူကတောက်တော့သောတာပန်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါလို့ပဲအခုပြောတဲ့အရောင်းချပရမလာဘာနိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခ
အထင်ကြီးကောသမက္ကနံခေမံအမတခါပိနံဆိုတဲ့ဓိခတာဟာကောရဝဖယမပွင့်ခင်ကရှေးဖယားတွေဟောခဲ့တဲ့ကထာတဲ့အဲ့ဒီကထာကိုအစဉ်အဆက်မှတ်သားထားပြီးတော့အထိပ္ပယ်ကြတော့နားမလဲကြတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ယောဂကင်းနဲ့ကျမ်းမာတယ်ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောတာပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောတာပေါ့လို့ဒုက္ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပွင့်လိုက်တတ်လိုက်နဲ့မဂ္ဂနိယကအဲ့ဒါလို့ပြောတယ်ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဥပမာနဲ့သူ့ကိုပြောတာမျက်စိမမြင်တဲ့သူမျက်စိမြင်တဲ့ကောင်ကလှဲ့စားပြီးတော့မဟုတ်ရုပ်လှုပ်သွားတယ်ဆီဆိုပြီးညစ်ပေနေတဲ့သူ့နဲ့ရဲ့အမွှေးနဲ့ရဲလှုပ်ထားတဲ့အဝတ်ကြီးကိုအဝတ်ဖြူကြီးဆိုပြီးတော့တန်ရှင်းတဲ့အဝတ်ကြီးဆိုပြီးတော့သူကခုံယူကြွားဝနေတယ်တကယ်ကတော့သူ့ကိုလည်းသူမမြင်ရဘူးဟိုကောင်ကအဖြူဆိုလို့လိုက်ဖြူတာတကယ်ကတော့မဲလို့မှခောက်နေတာနော်မဲနေနေတဲ့ဝှချီဟိုလူကတက်တက်လိန်ညာပြီးတော့တုတ်လိုက်တာမျက်စိကမမြင်တော့မသိဘူးအဲ့ဒီလူကိုယုံပြီးတော့အဝှဖြူဆွပြီးတော့ဝတ်နေတာမင်းတို့လည်းပဲအထိတိုင်းပဲနော်ဓိကတာဟာတကယ်ကတော့ဖရာဟောခဲ့တဲ့ကာထာရှေးဖရာတွေဟောခဲ့တဲ့ကာထာဖြစ်တယ်အခုမှပုရုဇဉ်နေလက်ထဲရောက်ပြီးတော့အထိဘယ်ကိုပြည့်စုံအောင်နားမလည်တဲ့ကာထာဖြစ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါအောင်ထောက်ပြထောက်ပြပြီးတော့ဒီမှာတရားဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားအယံကောမဂ္ဂနိယကာယောတဲ့မဂ္ဂနိယငါပြောမယ်ငါတို့ရဲ့ physical body ဆိုတဲ့ဒီယောခန္ဓာကြီးဟာရောဂပုတော်ရောဂကြီးပဲဟုတ်တယ်နိခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာရောဂဆိုတာနာကျင်တာကိုရောဂလို့ခေါ်တယ်ရောစတိတိရောဂောရောဂဆိုတာနာကျင်မှုပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးအမြဲနာကျင်နေတာလေရှုခန္ဓာကိုယ်ကြီးအမြဲနာနေတာပဲကြာကြာထိုင်ရင်လည်းနာလားကြာကြာရနေရင်လည်းနာလားဗျာကြာကြာအိတ်နေရင်လည်းနာလားဗျာရောင်းညာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိရိယာပုတ်ပြောင်းပြောင်းပြီးတော့ပြေးနေရတာတနေရာထဲမှာသူတို့အကြိုက်နေလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ဟိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယောဂကြီးပဲ။မြတ်စွာဘုရားကသုတ်တန်တစ်ခုမှလည်းဟောခဲ့တယ်။ဇောဘိကွေရူပတ္တဥပ္ပါရောဒုက္ခတိသောဥပ္ပါရောရောဂဏံထိတိ။ထိုတည်းရလာတဲ့ရှုပ်တရားရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုဆိုတာတဲ့ဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုပဲ။ဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တော့ကြောင့်ယောဂရရှိလာခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ရောယောဂဆိုတခြားရှာမင်းနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတိယုတ်တရားကြီးကယောဂါနော်လူကိုနာကျင်အောင်နေမကောင်းတဲ့အခါမှာယောဂါကလူကိုနှိပ်စက်တယ်လို့ပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ရက်လည်းလူကိုအမြဲနှိပ်စက်တာဟိုနားနာလိုက်ဒီနားနာလိုက်ပဲနာကျင်နေတာပဲသူပြောတာရောခပုတော်ယောဂါကြီးပဲတဲ့ကန္ထပုတော်ခန္ဓာဆိုတာဘူလုံးကြီးတွေပေါက်လာအဲအမဖူးကြီးတွေပေါက်ပြီးဖူးရောင်လာတယ်ခန္ဓာဘုတော်အမဖူးကြီးတွေပေါက်လာတယ်တန်လဘုတော်ဆူဆူနေဘလောက်နာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့ဒီဆူဆူထားတဲ့တန်ရလို့ပဲတဲ့အမြဲနာနေတယ်အခဘုတော်ဒုက္ခတုံကြီးပဲတွေ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်နေရာမှတက်တာတာမဟုတ်ဒုက္ခပဲအာဘာဒဘုတော်လူကိုနှိပ်စက်နေတာအဘာရဆိုအမြဲမပြတ်နှိပ်စက်နေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲနှိပ်စက်နေတယ်တော်မို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာဒီမဂ္ဂနိယပြပိုက်ကိုခေါ်လိုက်တာအယံကာယောဒီ physical body ဆိုတဲ့ဒီကိုယ်ကာယကြီးဟာယောဂပုတော်ယောဂတော်ကြီးပဲခန္ဓာပုတော်အဲ့အမပုလုံးကြီးပဲတန်လာဘုတော်ဆူဆူနေတဲ့အရာကြီးပဲအခါဘုတော်ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာကြီးပဲအာဝရဘုတော်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့အရာကြီးပဲလို့ဒါဟာဒုက္ခလက္ခဏာကိုရှင်းပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားပဲရောဂါခန္ဓာတန်လာနော်အခါအာဝရဆိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဒုက္ခကိုမြတ်စွာဘုရားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့မှာဒုက္ခရှုတော်ကနေပြောလိုက်တယ်ရောခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာအမြဲတမ်း तू က
ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပုတ်တက်ပြီးတော့အာရောကျယောဂကင်းတယ်ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောတာပါလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယောဂကြီးမင်းပြောတာကြီးကမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယောဂကင်းတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယောဂကြီးဆိုတာကိုရှင်းပြတာနော်တောဣမံတောဣမံကာယံရောဂဘုဒ္ဓံခန္ဓာဘုဒ္ဓံတဏ္ဍဘုဒ္ဓံအခဘုဒ္ဓံအဝရဘုဒ္ဓံဣဒ္ဒံဘောဂောရမအရောချံဣဒ္ဒံနိဗ္ဗာန်တိမင်းကဒီလိုယောဂရုံကြီးဆင်းရဲရုံကြီးဒီအမာတို့အမာကြီးလို့ဖူလုံးကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့အမာလို့ဖြစ်နေတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယောဂဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဣဒ္ဒံတံဘောဂရမအရောချံဣဒ္ဒံတံနိဗ္ဗာန်ဒါပါပဲယောဂယောဂခင်းနေဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပဲဆိုပြီးတော့မင်းအဲ့ဒါလို့ပြောတယ်တဲ့မာဂဏိရဲ့မင်းအဲ့ဒါလို့ပြောတာဟာတဲ့မင်းမှာမြင့်မြတ်တဲ့ဓမ္မအတိဓမ္မမျက်လုံးမင်းမရှိဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာယောဂရုံကြီးဆိုတာမင်းသိနိုင်တဲ့မျက်လုံးမင်းမှာမရှိဘူးမရှိလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအာရောချယောဂကင်းတဲ့လို့မင်းထင်နေတာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုရင်အငြိမ်းလည်းမရှိဘူးတဲ့မရှိလို့မင်းဟာမြင်နိုင်တဲ့မျက်စိမရှိလို့အဲ့ဒါလို့ပြောနေတာမြတ်စွာဘုရားနှိမ့်ကွက်တဲ့သူအဲ့ဒါနော်မင်းကမြင်နိုင်တဲ့မျက်စိမရှိလို့မင်းကဒါကိုအဟုတ်ကြီးလုပ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယောဂကဲနေအရာနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတာ ਨੇ ဆိုတော့မဂ္ဂနိယကနည်းနည်းလေးသူ့ပေါ်ဖိလိုက်တဲ့အခါမှာဧဝံပတနောအဟံဘောဂောရမတဘောတောဂောရမတပဟောတိမေဘောဂောရမောတထာတမန္တိတေတံယထာဟံအရောချံသာနေယနိဗ္ဗာန်ပတိယအရှင်ဂောရမပေါ်မှာကျွန်ုပ်လုံးဝယုံကြည်ပါတယ်တဲ့ရှင်ဂောရမဟာကျွန်ုပ်နားလဲအောင်အရောကျယောဂကင်းနေဆိုတာဘယ်ဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်ဟာကျွန်ုပ်ကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြနိုင်တယ်လို့ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားစီ तू ကတရားတောင်းမှနဲ့သဘောပေါ့နော်။ဒါကို तू နားလည်အောင်ရှင်ဂေါရမပြောနိုင်လိမ့်မယ်လို့ तू ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတစ်ခါပြန်နှိပ်ပြန်တယ်။တရားမဟောသေးပဲနဲ့ပြန်နှိပ်တယ်။အေးမွေးရပါမျက်စိနှက်ကွင်းအလင်းမရတဲ့ကောင်းစေတမားတွေခေါ်ပြီးတော့မျက်စိနေခတ်ခွဲစိတ်ကုသဒါပဲလို့သူကမျက်စိကမမြင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမျက်လုံးကန်းနေလို့ကုမရတဲ့မျက်လုံးကိုကုလိုက်တဲ့အခါစေတမားသာစေဘောဝါကရိသာကုန်ပြီးတော့စေတမားလည်းပဲစေကုရတဲ့ပင်မှန်ကျိုးပဲရှိတယ်ဘာမှအကျိုးမရှိတယ်လို့ပဲမင်းကိုငါကနေပြီးတော့အရောင်းကြဆူရတာနိဗ္ဗာန်ဆူရတာဆူရကိုမင်းသိအောင်ငါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးငါပဲပြင်မှမှာပဲဘာလို့လို့ဆိုမင်းသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်မှမရှိတာဆိုဖျားထပ်ပြီးတော့နှိပ်ကွက်တဲ့သူနှိပ်ကွက်တဲ့အခါကျသူထားလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားပေါ်မှာတပြီးတော့လုံးဝယုံကြည်ပါနဲ့ရှင်ဘုရားဟာတပြီးတော့ကိုနားလဲအောင်ရှင်းပြနိုင်နေတယ်ကျောင်းကင်းနေဆိုတာပဲဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပဲဟာတပည့်တော်မြင်နိုင်အောင်သိနိုင်အောင်ရှင်းပြရှင်းပြနိုင်တယ်လို့ရှင်းကြည့်ပါတယ်လို့ထပ်လျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကခုနဥပမာနဲ့ပဲပြန်ဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်အေးမျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့မျက်လုံးကကုလို့ရဆေးဆရာကခွဲစိတ်ကုသပြီးကုလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ဟာမျက်စိမြင်လာတယ်နော်အဲ့ဒါလို့မျက်စိမြင်လာမျက်စိမြင်လာတဲ့ဆက်ကမျက်စိမြင်လာတဲ့အခါကျတော့စေကုသမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မျက်စိကကောင်းလာတယ်ကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ခုနသူ့ကိုလှည့်စားပြီးတော့ဒါစင်ကြယ်သန့်ရှင်းတဲ့အဝတ်ဖြူကြီးပါဆိုတဲ့လိန်ထားတဲ့ကောင်းကိုသူတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုမဲကျုပ်ပြီးတော့စီးရင်းလင်းလင်းပေးနေတဲ့သူ့နဲ့အမွေနဲ့ရက်ထားတဲ့အိုအချီကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့
အဲ့ဒီကောင်ကိုတတ်ချက်နဲ့စိတ်တွေပေါက်ပါသူ့လိမ့်ရမလားလို့ဆိုပြီးတော့သူကမျက်စိကမြင်လာပြီအဲ့ကြတော့နော်အဲ့ဒီမျက်စိမြင်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့ပေါ်မှာလိမ့်လဲလှည့်ပြားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှန်သူတကယ်ကိုမိတ်ဆွေမဟုတ်တဲ့ရန်သူတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာပြီနောက်ဆုံးမှာတတ်ချင်ဖြတ်ချင်စိတ်တွေတောင်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ထီကောင်ငါကိုလိမ့်လဲလှည့်စားပြီးတော့နေပေါင်းကြကြငါထာကြီးဝုတ်ပြီးတော့နေရတယ်ဆိုပြီးသူဟာအဲ့လိုစိတ်တွေဖြစ်လာမှာသိချတယ်တဲ့နော်အဲ့လိုစိတ်တွေဖြစ်လာမှာသိချတယ်ပြီးတော့ငါကိုနေပေါင်းများစွာအခုလို့သူ့နဲ့မှွေစီရင်ညစ်ပေနေတဲ့သူ့နဲ့မှွေကြီးနဲ့လိန်လဲပြီးတော့ငါကိုလှုပ်ရပလေလို့နော်အဲ့ဒီလူကိုသူတတ်ချက်ပြတ်ချက်သိရှိလာအေးအဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ငါကမင်းကိုရှင်းပြမယ်ရှင်းပြတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအာရောကြဆိုတဲ့ဇာမမှုကဒီမှာဒီမှာအဆုံးရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီမှာရှိတယ်လို့ငါကရှင်းပြတောင်းမှာပဲမင်းကအာရောကြဆိုတာမသိဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းမင်းမြင်မှမဟုတ်ဘူးနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမြင်မှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမြင်နိုင်တဲ့မျက်လုံးမရှိလို့မင်းမြင်လာမှာမဟုတ်ဘူးအကယ်၍မြင်ငါကပြောပြလို့အသိဉာဏ်ရလာလို့မြင်နိုင်တဲ့မျက်လုံးဖြစ်လာမဲ့ဆိုရင်မင်းဟာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတွေ့တာဆွဲလန်းနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဩနှစ်ပေါင်းများစွာငါဟာဒီရုပ်ခန္ဓာကိုရုပ်တရားကြီးကိုဆွဲလန်းနေတာပါလားဝေဒနာကိုဆွဲလန်းနေတာပါလားသိညာကိုဆွဲလန်းနေတာပါလားသင်္ခါရကိုဆွဲလန်းနေတာပါလားဝိညာဉ်ကိုဆွဲလန်းနေတာခန္ဓာ၅ပါးကိုငါဆွဲလန်းနေတာပါလားလို့ငါရှင်းပြတဲ့အခါမှာမင်းဓမ္မမျက်စိပေါ်လာရင်တော့မင်းသိလာလိမ့်မယ်တဲ့သိလာပြီတဲ့အခါမှာဥပါဒနာပစ္စယဘဝဒီဆွဲလန်းမှုတွေကြောင့်ကမ္မဘဝဆိုတာဖြစ်တယ်ဘဝပစ္စယဇာတိကမ္မဘဝအကြောင်းဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာရပြန်တယ်ဇာတိပစ္စယသရမရဏံသောကပရိဒေဝဒုက္ခတောမနတုပါယတသမ္မောတိဇာတိကြောင့်ဥချင်းနာချင်းဆိုတာဖြစ်တယ်ဥချင်းသိချင်းဆိုတာဖြစ်တယ်သောကပရိဒေဝဒုက္ခတောမနတဥပါယတဆိုတဲ့ဆိုရင်ချင်းကိုကြွေးချင်းကိုဆင်းရဲချင်းစိတ်ဆင်းရဲချင်းစိတ်ပင်ပန်းချင်းဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခတွေဖြစ်လာနောက်ဆုံးမှာအလုံးဟာဒုက္ခတန်တန်ဒီဒုက္ခတွေကြီးပဲအစုဟာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကထီလို့အသိဉာဏ်ရတာမှာဖြစ်တယ်လို့ငါဟောလိုက်လို့မင်းသဘောပေါက်သွားရင်တော့ဒုက္ခဆိုတာမြင်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောတော့မာဂနိယလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားအပေါ်မှာတပီတော်ယုံကြည်ပါတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားတပီတော်ကိုရှင်းပြနိုင်မယ်တပီတော်ဟာဒီနေရာကနေပြီးတော့မျက်စိမကမ်းပဲအမြင်မျက်စိကောင်းပြီးတော့ပြန်ထနိုင်နိုင်မယ်လို့တပည့်တော်ယုံကြည်ပါတယ်เนาะသူကအခုချိန်မှာမျက်စိကဓမ္မစကုမရှိတော့သူမျက်စိကမ်းနေတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသူနားမလဲနားမလဲတော့တပည့်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားပေါ်မှာအားကိုးပါတယ်ဒီနေရာကထတဲ့အခါတပည့်တော်မျက်စိနှလုံးအမြင်ရပြီးတော့ထနိုင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ရသော်ပြကသူ့ရဲ့ဝန်ခံကတိရဒါဆိုရင်မာဂဏိယနံပါတ်1တပ်ပူရိသေးပစေယတိတရားဓမ္မသိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေစီချင်းကဒါနံပါတ်1လောက်ရမယ်လို့တပ်ပူရိသေးပစေယတိသူတော်ကောင်းတွေကိုချင်းကရတောတမာဂဏိယတပ်ပူရိသေးပစိတ္တိတတောတမာဂဏိယတတ္တမံသုတ္တိမင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုချင့်ကပ်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုနာရလိမ့်မယ်နော်သူတော်ကောင်းကိုချင့်ကပ်မှသူတော်ကောင်းတရားကိုနာခွင့်ရမှာဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1သူတော်ကောင်းတရားသူတော်ကောင်းတွေကိုချင့်ကပ်သူတော်ကောင်းတွေချင့်ကပ်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားနာရလိမ့်မယ်
အဲ့သူတော်ကောင်းတရားနာရပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းဟောတဲ့တရားအတိုင်းဓမ္မနုဓမ္မဓမ္မအားတဲ့ဓမ္မအားသင်လျော်တဲ့အနုဓမ္မဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုမင်းဟာကျင့်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီဆိုတော့မှမင်းကိုယ်တိုင်သိလိမ့်မယ်ဣမိရောဂါခန္ဓာတန်လာဣဒရောဂါခန္ဓာတန်လာနော်အပရိသေသနေရုစန္တိဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားမှာဒီယောဂလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာလေးဟာဒီမှာပဲချုပ်သွားလိမ့်မယ်ယောဂလို့မြားညောင်းကြီးတို့နော်အနာအိုင်အမာကြီးတို့ပြောဆိုရတဲ့ဒီယုံနံခန္ဓာလေးဟာဒီနိဗ္ဗာန်မှာပဲချုပ်ဆုံးသွားမှာဖြစ်တယ်နော်နိဗ္ဗာန်မှာပဲချုပ်ဆုံးသွားမှာဖြစ်တယ်ဥပါရံချုပ်လို့ရှိရင်ဘဝချုပ်တယ်ဒါချုပ်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မဲ့မဲ့အနေနဲ့ချုပ်လိုက်တာဥပါရဏနိရောဓဘဝနိရောဓမင်းနဲ့ဥပါရံချုပ်သွားပြီဆိုရင်ဘဝလည်းချုပ်တယ်ဘဝနိရောဓသာတိနိရောဓကမ္မဘဝချုပ်သွားရင်သာတိဆိုတဲ့ဥပပတိဘဝလည်းချုပ်တယ်သာတိနိရောဓသရမရဏသာတိချုပ်သွားလို့ရှိရင်လည်းသရမရဏချုပ်တယ်သောကပရိဒိဝဒုက္ခတောမနတုပါတာနိရောဓစန္တိဆိုရင်ဉာဏ်ကိုကြွေးခြင်းကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ပင်ပန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းအကုန်လုံးချုပ်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်ဒီနည်းနဲ့ဒုက္ခအစုတက်တက်ချုပ်ငြိမ်းသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ရောဂါတွေချုပ်ဖို့ဆိုတာဒီနိဗ္ဗာန်ကျမှာပဲချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းပြီးတော့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားကိုဟောလိုက်တာပဲနော်ဝိပဿနာဉာဏ်အနေနဲ့ဟောလိုက်တာအေးသူတော်ကောင်းတွေစင်ကတ်သူတော်ကောင်းတရားကိုနားသူတော်ကောင်းတွေပြတဲ့တရားဓမ္မကိုချင်းချင်းကြွကိုအထုတ်တဲ့အဲ့လိုအထုတ်ပြီးဆိုရင်မင်းကိုယ်တိုင်သိလိမ့်မယ်နော်ယောဂဆိုရလဲမင်းကိုယ်တိုင်သိလိမ့်မယ်ယောဂချုပ်တဲ့နေရာကိုလည်းမင်းကိုယ်တိုင်သိလိမ့်မယ်ငါပြောရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အကူသိလိမ့်မယ်အဲ့လိုချုပ်တယ်ဆိုတာဒီလိုသိသွားလိမ့်မယ်လို့ဏီကုံချုပ်နဲ့ရသော်ဖြာကဒီလိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာမာဂဏိယပြပိုက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်အရှင်ဂေါရမအရှင်ဘုရားရဲ့ရှင်းပြချက်ဟာနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းမှာပါဟုတ်ပြီဥပမာအပြည့်ပြောရမယ်ဆိုရင်မှောက်ထားတဲ့အရာဝတ္ထုကိုလှမ်းပြီးတော့ပြလိုက်သလိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုဖွင့်ပြလိုက်သလိုလမ်းခရီးမှာတွေ့ဝေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလမ်းပြလိုက်သလိုအမောင်ထဲမှာမိထုံးပြလိုက်သလိုအမတန်မှရှင်းပြီးတော့သူဟာမြင်ရပါတယ်အရှင်ဂေါတမဟာတပည့်တော်ကိုဤမြို့မြို့နဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဟောဖို့ပြသည့်အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်ဟာရှင်ဂေါတမကိုကိုးကွယ်ရအနေနဲ့စိတ်ကပ်ပါတယ်ရှင်ဂေါတမဟောတဲ့တရားကိုလည်းကိုးကွယ်ရအနေနဲ့စိတ်ကပ်ပါတယ်ရှင်ဟန်တန်ဃာတွေကိုလည်းကိုးဝယ်ရနေနဲ့စိတ်ကပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်ဂေါတမရဲ့ဌာမရှင်သာမဏေဖြစ်ခွင့်နဲ့ယဟန်ဖြစ်ခွင့်ရချင်ပါတယ်လို့တခါလဲလျှောက်တယ်။လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဗာပြောတော့မာဂဏိယမင်းတို့လူပါသာချာတွေသာသနာဘောင်ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လေးလဆိုင်ပြီးတော့ကျင့်ဝတ်တစ်ခုကိုကျင့်ရမယ်လေးလားစောင့်ကြည့်တာခံရမယ်တိဋ္ဌိယပရိဝါဒလို့ခေါ်တယ်အဲတော့သူကပြပိုင်အဝတ်နဲ့သာသနာ့ဘဝဉာဏ်နဲ့ဆိုချက်ချင်းခွင့်မပြုဘူးမြတ်စွာဘုရားမလုံးခွင့်မပြုတာတော့ဆိုဒီလူတွေကအယူတစ်ခုလွတ်ဖို့ဆိုတော့ခက်တယ်နော်သူတို့ငိုဆွဲနေတဲ့အရာဝတ္ထုကိုမလွတ်ဘူးသူတကယ်စိတ်ပါလားမပါဘူးလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသူတို့ကိုစမ်းသက်တဲ့အနေနဲ့လေးလဆိုင်ရမယ်မင်းတို့လေးလဆိုင်ပြီးတော့ကျင်းနှလောက်အောင်ဒီသာသနာရဲ့စိက္ကံလေးကိုလိုက်နာရမယ်เนาะအဲ့တော့လေးလဆိုင်ရမယ်လေးလလွန်တဲ့အခါမှာကျင်းနှလောက်ပြီဆိုတော့မှယဟန်တွေကယဟန်ဖြစ်ခွင့်ပေးလိမ့်မယ်ဒါသာသနာတော်ရဲ့စိက္ကံချက်ကိုပြောပြတာလေးလဆိုင်ရမယ်လေလာဆိုင်ပြီးတော့ကျင့်နှံ့လောက်ပြီးဆိုမှခွင့်ပြုမယ်။
အပိစမိထပုဂ္ဂလဝိမတ္တတာဝိရိတာနောက်ဆုံးပြီပြောလိုက်တဲ့စကားလေးอ่ะမြတ်စွာဒီလိုစိတ်ကန်းရှိပေမဲ့လို့တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဆိုတာတော့ငါနားလဲပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလေးပြောတာဒါလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တာပဲနော်လူရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဥပဒေဆိုတာလူအခြေအနေကိုကြည့်ရတယ်ဥပဒေဆိုတာချမှတ်ထားတာမှန်တယ်သို့တော့ဒီဥပဒေတိုင်းတချို့ကလိုက်ဖို့တင့်တယ်ဒီချို့တချို့ကြတော့ဒီဥပဒေတိုင်းလိုက်ဖို့မလိုဘူးသူရဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေတယ်ဆိုရင်ခွင့်ပြုတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒါလေးကိုနောက်ဆုံးထည့်ပြောလိုက်တယ်အပိစက်အပိစမိထပုဂ္ဂလဝိမတ္တတာဝိရိတာဒါပေမဲ့လို့ဒီဥပဒေချက်လက်မှာတုံးနဲ့တူမတူဘူးဆိုတာငါသိပါတယ်လို့ပြောတော့သူကပါလျှောက်တော့ရှင်ဘုရားတဲ့အညာဒိဋ္ဌိယဖြစ်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသာသနာတော်မှာရှင်ဖြစ်ခွင့်ယဟန်ဖြစ်ခွင့်လေးလဆိုင်ပြီးတော့ကျင့်ရမယ်လေးလလွန်တဲ့အခါမှာကျင့်နှမယဟန်ဖြစ်ကိုပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လေးလမကပါဘူးတပည့်တော်လေးနှစ်လောက်ပါမယ်သူစိတ်တိုက်ကဘလို့ပြင်းထန်တာဒါစိတ်တိုက်ကိုစမ်းတက်လိုက်တာနော်အဲ့တော့လေးလမကပါဘူးတဲ့တပည့်တော်ကလေးနှစ်ထီအောင်လိုက်နာပါမယ်လေးနှစ်လွန်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်ကိုကျင့်နှက်လို့ရှိရင်ယဟန်ရှင်ယဟန်ခွင့်ပြုပေးကြပါအဲ့လိုရှောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမှုကိုကြည့်ပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်ခွင့်ပြုလိုက်တော့သူကချက်ချင်းပဲရှင်ဘုရားယဟန်ဘုရားကိုရရှိသွားတယ်ရှင်ဖြစ်လို့မကြခင်ပဲမာဂန္ဒီယပရပိုင်ဟာမာဂန္ဒီယဟာပရပိုင်ဘုရားဖြစ်လာယဟန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်မှာအချင်းစင်တွေကိုသင်ယူပြီးတော့ဧကောဥပကတ်ထောအပမတ်တော်အတာပိပိတတော်တပါးရဲ့ဆင်းရဲရရတ်တို့ကပ်ပြီးတော့သူဟာမမေးမလျော့အတာပိဆိုလုံးဝအာရုံစိုက်ပြီးတော့ချူစားတယ်ပဟိတတော်ဆိုသူစိတ်ကတခြားမရောက်ဘူးလမ်းဆုံးပန်းနိုင်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလုံးဝဥတည်ချက်ထားတယ်အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုမငဲ့ဘူးနော်လုံးဝချိုးစားတယ်မရမချင်းနော်မရမချင်းယဟနာမဖြစ်မချင်းသူဟာချိုးစားအထုတ်ပဲဆိုပြီးတော့ချိုးစားလိုက်တာနောက်ဆုံးမှာသူယဟနာဖြစ်သွားတယ်ယဟနာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူကောင်းနေမှာဖာတိလာတော့ခိနာသတိအေးနဘဝဆိုတာငါအတွက်မရှိတော့ဘူးဝိတိတံမြမစရိယငါကျင့်သုံးတဲ့ညတော်အကျင့်ဟာလုံးဝပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်သွားပြီကတံကရဏီယံလုံးစရာတွေငါလုတ်ပြီးသွားပြီနာပရံဣဋ္ဌတယဒါအတွက်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့လုံးစရာမရှိတော့ဘူးလို့သူကသူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဤကုန်းချုပ်လေးမှာတော့အညာတရောခောပနာယတမမာခန္ဒီယောရဟတံဟောတိတဲ့အရှင်မာခန္ဒီယဟာအရင်တော့ပြပိုက်အရှင်မာဂန္ဒီယဟာယခုဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကယဟန္တာအတိတဲမှာတပါအပါဝင်ဖြစ်သွားပြီစင်းဝင်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရဟန္တာဖြစ်စင်းဝင်သွားပြီဓမ္မဂန္ဒီယတုတ်ဒါအနှစ်ချုပ်ပါပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမာဂန္ဒီပုံနာကြီးရဲ့တူအရင်ဖြစ်တဲ့မာဂန္ဒီပြပိုက်ကိုလည်းပဲအခုလို့တရားဓမ္မရှင်နဲ့ဟောပြီးတော့ချေချွတ်တာပြတော့မာဂဏိပုံနာကြီးရဲ့သူ့ရဲ့မာဂဏိပုံနေမကြီးရဲ့သူ့တူတော်မောင်ဖြစ်တဲ့မာဂဏိပုံနာကြီးရဲ့တူတော်မောင်ဖြစ်တဲ့မာဂဏိရပြပိုက်ရဲ့ဒီမာဂဏိမျိုးနွယ်တွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မကိုနားရလို့အကျွတ်တရားရရှိသွားကြတယ်အဲ့တော့သူတို့ကအနွယ်နာမည်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်မပါလို့မပါလို့ရှိရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာခန္ဒီကြီးတို့ရှိတယ်လေသူတို့လည်းပဲခန္ဒီလို့နာမည်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ခန္ဒီယအခန္ဒီယအဲ့လိုနာမည်တွေပေါ့ဟိုမှာရာချေခန္ဒီတို့ဆန်ချေခန္ဒီတို့နာမည်တွေရှိတယ်လေသူတို့လည်းပဲအဲ့လိုရှေ့ကနာမည်တွေဖြောက်တာပြီးတော့အနွယ်နာမည်နဲ့မာခန္ဒီယဆိုတဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဖြစ်လောက်ဆရာရှိတယ်ပေါ့ဧဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့မိစိမ
ပဏ္ဏသပါဠိတော်မှာမရှိမနိကေမှာလာတဲ့မာဂဏိယတုတ်အနှစ်ချုပ်ကိုနာယူမှတ်သားကြရသဖြင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတရားတော်များသိရှိနားလည်ကြပြီးချစ်ကြံကြုတ်ကုတ်ပွားများအထုံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုရှိစေချာရှင်ဖျားဖျားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိသံညလျေဓမ္မတပင်ဆင်းခြင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အမတဌာနဓမ္မဌာနတရားအလှတော်ကိုပေးတူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရွတ်သိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဘဝတ္ထုအစူစူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုတ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆရာသမားမှစပြီကဘာသူကဘာသာလူနဲ့ပြမသတ္တဝအများတို့အားအများအများဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၏ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သ

0: ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမောကကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအွန်လိုင်းအထူးတရားပွဲများဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှစ၏ခိတခဏရက်နာမည်ဖြစ်ပါတယ်ပြန်လည်ဟောကြားမည့်ရက်အားဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းတို့အားပါမောကကျုပ်ဆရာတော်ဓမ္မတပင်မှပြန်လည်ကြီးညာပေးမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့်အတိပေးပန်ချအပ်ပါတယ်
1: ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2568ခုခေါ်စားတဲ့ကရ1386ခုမယုံလဇန်3ရက်2024ခုဂျွန်လ5ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းကာလစင်္ဂူဇန်တို့ချိန်ညနေ9:30မိနစ်မြန်မာဇန်တို့ချိန်ညနေ6:00အချိန်တွင်စင်္ဂူနိုင်ငံတွစ္ဆာပါရမီရှားဖုံးကဓမ္မဒါနအလူရှင်များဖြစ်ကြတော်မဖြိုးမွန်ဆွေရိန်ချာတို့၏မင်္ဂလာဦးအထိမ်မှဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မပူဇာအလူဒါလေးဤဘုံမြတ်ဆံခေါ်အင်းစုဤတနည်းပြည့်မွေးနေ့မင်္ဂလာအထိမ်မှဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရက်ခန့်ကိုမေမေတောတာအောင်မိသားစုတို့ဤဓမ္မဒနာဓမ္မပူဇာအလူဒါယကာကြီးဦးအေးဝင်းဒကမကြီးဒေါ်ဆန်းဆန်းဦးမိသားစုတို့ဤဒါယကာကြီးနဲ့ဒကမကြီးတို့ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဓမ္မဒါနာဓမ္မပူဇာအလူကောင်းမှုအကြောင်းပြု၍ဒီကနေ့ဓမ္မဒါနာဓမ္မပူဇာကောင်းမှုအလူရှင်များနဲ့အတူအလုံးတော်အွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတို့ကောင်းလို့အားဖြင့်ကုန်းချောခြင်းရဲ့အပြစ်များဆိုတဲ့တရားတော်တစ်ပုဒ်နဲ့ဟောကြားဓမ္မဒါနာပြုဝေပါမယ်ဒီတရားတော်ကတော့အင်္ဂုတ္တရနိကေထမှာလာတဲ့ပိတုဏဝါစံတို့950ဇန်နိပတ်တော်မှာလာတဲ့တိုင်နိဗေဒသဓမ္မပဒမာလာတဲ့ဒုက္ခပေတဝတ္ထု950ဇာပါဠိတော်မှာလာတဲ့ဝန္နရောဟသစတဲ့ဒီဇတ်တွေကိုခြေခံပြီးတော့အရှင်ရရသလောက်အားလုံးတော်သူတော်ကောင်းတော်ကိုဓမ္မဒါနာပြုပေးပါမယ်ဤတရားတော်များကိုမဟောချမယ်ဤတရားတော်များကိုမနာချမယ်မူလတရားတော်များရဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောတာတပ္ပညုမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတမြတ်မာပြန်ကပြားနဲ့ရောဆိုပြီးတော့ရှင်းဖို့ပူဇော်လိုက်ကြအောင်။မောင်ညွှန်ကြော်လို့ရတယ်နော်။ဟုတ်ပါဗျာ။

0: များစွာဘုရားဒီကနေ့ပါလဲဂုံလျှော့ခြင်းအပြင်းများတဲ့ညီမဆောင်တော့
1: ဒီမှာပြန
0: ်ဂုံလျှော့တယ်ဆိုတာမြန်မာစကားပေါ့နော်ပါဠိကဘာသာပြန်ထတဲ့စကားဂုံလျှော့တယ်ဆိုတဲ့မြန်မာပြန်မူရင်းပါဠိစကားကိုညီမဆောင်နားလေလားဆက်ဆက်မေးနာပိတုနာဝါစာတဲ့နော်ဟုတ်တယ်လေပိတုဏဝါစာပါပိတုဏဝါစာဆိုတာဘယ်သိက္ခာပုဒ်ထဲမှာပါလဲဆိုတော့မုတဝါဒသိက္ခာပုဒ်ထဲမှာပါတယ်ဘယ်သိက္ခာပုဒ်ထဲမှာပါတော့
1: မုတဝါဒသိက္ခာပုဒ်ထဲမှာပါဗျာ
0: မုတဝါဒသိက္ခာပုဒ်ထဲမုတဝါဒဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိနော်ပိတုဏဝါစာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိတံပပလပဝါစာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိဘုဒ္ဓဝါစာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိမုဒ္ဒဝါဒသိက္ခာပုဒ်တခုကိုစောင့်တည်လိုက်တော့ချင်းမုဒ္ဒဝါဒသိက္ခာပုဒ်နောက်နန်းကနေပြီးတော့သိက္ခာပုဒ်သူ့သိက္ခာပုဒ်မှာအကျုံးဝင်တဲ့သိက္ခာပုဒ်ကလေးဘယ်နှပုဒ်မှာဝင်လဲဆိုတော့၃ပုဒ်ဒီတော့အဲ့ဒီသိက္ခာပုဒ်ကလေးတွေကဒီသိက္ခာပုဒ်လွန်ကျူးလို့ရှိရင်လည်းမုဒ္ဒဝါဒသိက္ခာပုဒ်ကိုလွန်ကျူးရမရောက်ဘူးလား
1: ရောက
0: ်တယ်ပြီးသူနာဝါစာဆိုတာဂုံးလျှော်တာမုဒ္ဒဝါဒဆိုတာမဟုတ်မမှန်တော့စကားကို
1: ပြော
0: ဆိုတာပြီးသူနာဝါစာဆိုတာဂုံးလျှော်တာဂုံးလျှော်တာလည်းပါလေမုဒ္ဒဝါဒပဲเนาะမဟုတ်မှန်တဲ့စကားကိုပြောဆိုတာများတော့များတယ်เนาะနောက်ဘုရုဒ္ဓဝါစာတဲ့နောက်ထပ်ကြားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလည်းသူတပားတို့ရဲ့အချစ်ကိုပြတ်ကြားစေတယ်ပေါ့เนาะတဲ့ပြစေ။ဟုတ်မှာဆိုကြပါဆိုရင်စကလုံးအပြင်ချောတယ်လို့ပြောပဲပြောစီကမှတရားသူကြီးတယောက်ကဟုတ်လားဒီတရားခံကိုကောင်းမွန်စွာအိပ်ပျော်စေလိုက်ပါဆိုတော့ဗာလေဒေတံပေးလိုက်တာလေအဲ့ဒါလည်းဗာတိတ်ခါဘုံကျူးလွန်ရရောက်လေဘုရုဒ္ဓဝါစာနော်ဘုရုဒ္ဓဝါစာဆိုတာဘယ်မှာပါတော့မုဒ္ဒဝါဒတိတ်ခါဘုံမှာတံပပရပဝါစာဆိုတာအရင်မရအဖတ်မရနော်ဤစကားပြောတာအဲတော့သိက္ခာ300ရှိတယ်သီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာเนาะအတော့မုဒ္ဒဝါဒသိက္ခာဘုတ်ထဲကမုဒ္ဒဝါဒလိန်ပြောတယ်သူတော်ကအကျိုးစီးပွားပျက်စီးသွားရင်တကယ်ကိုအပြစ်ရှိတယ်မုဒ္ဒဘုရုဒ္ဓဝါစာနောက်ပါလေပိတုဏဝါစာခြေသူနှစ်ဦးတို့ရဲ့ခြေနဲ့ခြင်းကိုခုံးချော်တယ်เนาะကွဲတော်အောင်လုပ်တယ်သူတို့တကယ်ကွဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓဝါစာသိက္ခာပုဒ်ကမြောက်သွားတယ်ဘုဒ္ဓဝါစာသိက္ခာပုဒ်ဆိုတာဘာလဲမုဒ္ဒဝါဒသိက္ခာပုဒ်ဟုတ်လားဒီသိက္ခာပုဒ်ကချုပ်

0: ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီမုဒ္ဒဝါဒကိုတိတ်ပြီးတော့အလေးထားတယ်။မြတ်စွာဘုရားဒီပိသုဏဝါစာခုံးတိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလည်းအလောင်းတော်ဘုရားတော်ကဇယံကိုထိမ့်နေတာလေ။နော်။ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဘာပြောထားလဲဆိုတော့စိန်သမဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိန်သမဏကလူဘုံနဲ့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်များရှိတော့ဘာလဲသူနဲ့ရတဲ့ကိုဝင်ပါလို့လက်ညှိုးငေါငေါထုတ်ပြီးတော့မဆွတ်ဆွဲဘူးလား
1: ဆွတ်ဆွဲပါလေ
0: ခင်ဗျာ။ကဲမဟုတ်မှမှာ
1: ပြောတာပါ
0: ခင်ဗျာ။ပြောတာအဲ့ဒါလည်းပါလေမုသစကနော်မြတ်စွာဘုရားကလုံးဝအကျိုးစီးပွားပြည့်စည်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့သူကလူဘုံလည်းမှပြောတာနော
1: ်
0: ဟုတ်ပါခင်ဗျာ။အဲ့ဒီကမုသအကုသူကဘလောက်အပြစ်ကြီးလဲတဲ့နော်။ဒါမုသဆိုတာကမုသမပါသင်္က
1: န်းပြ
0: ောပါခင်ဗျာ။ဘာမလို့လဲဘုရားဝါဒတိတ်ခါလို့မြတ်စွာဘုရားတိတ်ပြီးတော့အလေးထားတာနော
1: ်
0: ပါဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဇိန်သမာနနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာမမင်းနဲ့ဧကံဓမ္မအတိတတဘုရားဝါဒိတာသံတုနောဝိဒိဏဗရလောကတာနတ္တိဘာဘအခာရိယံဘေကဝေပရိသတ်၄ပါးအိုခြေတခြေသမီးတို့ဧကံဓမ္မမှန်ကန်တဲ့တစ္ဆာစကားဆိုတဲ့တခုသောတရားကိုအတ္တိတ္တလွန်ကျူးကျော်နေဖောက်ဖြက်လျက်မုသာဝါဒိတ္တဇန္တုနောမုသာဝါဒိတ္တမမှန်သောစကားမုသာစကားကိုပြောကြားလျက်ရှိသောကြောင့်ဝိဒိဏပရလောကတ္တဓမ္မလွန်လောကဟူဘဝမှာဒုက္ခသုံးပါးချမ်းသာများကိုပယ်ရှားလွန်မြောက်ပြီးဖြစ်သောသန္တုနောလူသတ္တဝါအပေစာအဖို့မှာအာဂာရိယံဘာဘံသူမပြုတ်ဝန်တဲ့အာဟုသွန်ဒုစရမုတ်တိနာထီလုံးဝမရှိတော့ပါရှင်းသားတို့တဲ့နောင်ကျော်ကြီးမှန်ကန်တဲ့ဒီတိစ္ဆာစကားဆိုတဲ့အမှန်စကားကိုဖောက်ဖျက်ပြီးတော့မမှန်တဲ့ဒီမုတ်သားနဲ့အမှန်တရားကိုဖျက်ဆီးဖောက်ဖျက်ကျွလွန်ပြီးပြောကြားတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗာလဲဝိတ္တိဏပရလောကတ္တ။နောက်ဘဝမှာနောက်တန်ဆရာဘဝမှာယောမိရှင်ဒုက္ခသုံးပါးချမ်းသာခြင်းတရားတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့။ဗာလဲဝိတ္တိဏပရလောကတ္တ။ဘာပြောလဲ။တမလွန်တန်တရာမှာဒုက္ခသုံးပါးချမ်းသာကို
1: ဖြစ်စည်းတယ
0: ်သူဖျက်ချားပလိုက်ပြီတဲ့နော
1: ်
0: သူ့အတွက်အဲ့ဒီဒုက္ခသုံးပါးမရှိတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်လားလူချမ်းသာနိုင်ချမ်းသာမြေမာချမ်းသာသူ့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနော်ချမ်းသာသုံးပါးပျက်စီးသွားပြီတဲ့နော
1: ်
0: ဒီမုသပြောရင်နော်ဘုရားအကျိုးစီးပွားအောင်ပြည့်စည်အောင်ပြောလိုက်ရဲ့ချမ်းသာသုံးပါးကလည်းပြည့်စည
1: ်သွားပါပြီ
0: ။ပြည့်စည်စေသွားပြီပြည့်စည်စေလိုက်ပြီနော်။ပြည့်စည်အောင်ပြည့်စည်လိုက်ပြီတဲ့။ဒါကြောင့်လောဇာတုံးတော့အဲ့ဒီအပေကြဖို့ဖြစ်နေတဲ့တတ္တဝါအားတဲ့။သူအပေကြမှာနော်။အာဂာရိယမလုတ်ရတော့ဘာဗံဒုစရိုက်အာဟုတုံမျိုးတွေဒီငတ်တီထိုတတ္တဝါမှာမရှိတော့ပါဘူးတဲ့နော်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီမုသစကားကိုမပြောဘူးရှင်ရဟုလာကလေးကိုလည်းငယ်ငယ်ကလေးကပဲနော်ဥပမာအမျိုးမျိုးတွေပြပြီးတော့မုသစကားပြောမိမှဆိုးလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်သာရှင်ရဟုလာကလေးကိုလည်းဤအမျိုးမျိုးနဲ့ဆုံးပါတယ်နော
1: ်
0: ဒီမှာမုသပြောတယ်တဲ့မျိုးမျိုးမဟုတ်မှလှုပ်ချံပြောတယ်နော်ဟုတ်လားကိုယ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နှုတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမူအရာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အကျိုးပြည့်စုံအောင်မဟုတ်မှလည်းညာပြောဆိုလို့ရှိရင်မျိုးမျိုးအဲ့ဒီကံကိုကျူးလွန်တာဗာလဲမုသာဝါဒကိုကျူးလွန်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်ရင်တော့မဟုတ်မှန်တစ်ဖက်သားအကျိုးစီးပွားပြည့်စည်မှုကြီးရင်ကြီးသလောက်ထုံမှုသားဟာပြည့်ကြည့်တယ်နေတဲ့ခါငရဲမှာကြာတယ်ငရဲကလွတ်လာပြန်တော့လည်းပဲမျိုးမျိုးရှင်မုသာစကားပြောတဲ့ပုံတော့စကားမပီသဘူးလေစကားပီအောင်မပြောနိုင်ဘူးအတူတပြည့်သွားတယ်ဟိုတချောင်းတီချောင်းသွားတယ်မငြိဘူးတဲ့မျိုးကျော်တ
1: င်ပါဗျာ
0: မျိုးကျော်သွားငြိလား သွားမငြိရဲ့တတိထားတာနော်တင်ပါဗျာ ။ဘုရားပြောတဲ့ဒီမှာတွားကျဲတယ်တွားမနေဘူးတဲ့ဟုတ်လား။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ့်အကောပြန်ကြည့်လေရှက်ရှာကောင်းနော်။တန်ត្រာဘောမှာပဲ။ဘုရားပြောခဲ့တယ်ဆိုတာသိတာရနော်။တွားကျဲလို့ရှင်နော
1: ်
0: ။တွားမနေဘူးတဲ့။နောက်ပြီးတော့ဒီဘုရားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဗာလေပါဇက်ကနန်းတယ်တဲ့နော်။နော်အသားရည်တွေလည်းမွေးချောက်တယ်တဲ့။မျက်စိလည်းပဲကြီးကြီးလေးလည်းမရှိရှင်ဘူးတဲ့။ကျောင်းကအစင်းတွေလေးချို့တဲတယ်တဲ့အထုတစ်ဖြင့်သူပြောတဲ့စကားဟာမတိကြည်ဘူးဩဇာမညောင်ဘူးသူဘာပြောပြောမလိုက်နာဘူးနောက်နောက်ခါသူနှုတ်ရှာကြမ်းတယ်တဲ့မြင်ချင်နော
1: ်
0: စိတ်ကလည်းတိတိကြည်ကြည်မရှိဘူးဟောင်းလားလျှောက်ပေါ်လောလီတယ်တဲ့မြင်ချင်ကောင်းလား
1: မ
0: ကောင်းပါဘူးခင်ဗျာမကောင်းနော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့တော့မုတ္တဝါဒဒိဋ္ဌာဘုံမှာအင်္ဂါတွေရှိတယ်။နံပါတ်1သူပြောတဲ့စကားဟာမဟုတ်မှမှန်တော့အကြောင်းအရာဖြစ်ခြင်း။နံပါတ်2ဟုတ်လားမမှန်တဲ့စကားလိမ့်လဲပြီးတော့ပြောဆိုခြင်းနဲ့စိတ်ရှိခြင်းပြောလဲပြောခြင်းသူလိမ့်တဲ့စကားအတိတ်ပဲကိုဟုတ်လားရောမကျော်ကြီးအလင်းခံရတဲ့လူကသိခြင်းဆိုပြီးတော့အင်္ဂါတွေရှိတယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒီအင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာကံမြောက်လဲမုသဝါဒကံမြောက်ပြီဒီတော့မုသဝါဒကံကိုရှောင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဘာအကျိုးရလဲစကားပြီးပြီးသားသားပြောဆိုနိုင်ခြင်းစကားကိုပြပြသားသားပြောဆိုနိုင်ခြင်းတွားတွေလှပညင်ညာဆစ်ဆက်ခြင်းဟုတ်လားခတွင်းကမွေးကြိုင်ခြင်းနော်ကိုယ်အသားရည်လာပါပြပြချင်းမျက်စိနားနှာခေါင်းစတဲ့အင်္ဂရေတွေဟုတ်လားကြည်လင်ချင်းเนาะပုံပန်းတရံကိုနေလာပါချင်းနောက်သူတစ်ပတ်အပေါ်မှာပြောလိုက်တဲ့စကားဟာဩဇာမြောင်းခြင်းတဲ့เนาะအပြောအဆိုနှုတ်စာခြာစကောင်းခြင်းစိတ်တည်ကြည်ခြင်းအကြည့်ကဖြစ်ရခြင်းမကောင်းလားမျိုးကျကောင
1: ်းပါရဲ့ခ
0: င်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဘာအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မုသားစကားကပြောဖို့မကောင်းဘူး။ဘုရားဝိဘက်အရေးဟာနောက်ကိုလိုက်တတ်တယ်နော်။အခုလိုကံကြွေတွေကနောက်ကိုလိုက်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရှင်းစရောဘုရားကြီးတွေကဝိဘက်ရောက်ရဲ့ကြောင့်တွေတုံပွဲခရတော်လဲရှောင်းရွဲ့မလွဲ။တွေ့ကြုံမြဲမို့တဝဲလဲလဲမလို့တဲ့ဝကြွေခက်လာလို့။ဉာဏ်နောက်ထာသနာညောခေါ်ဘုဒ္ဓပွားမို့အပြုကြတော့ညံပန်းနေစကံရံပြေချောရှောင်းကျင်ရေးဝကြွေစင်ဖို့ညောဝကြွေအကုထုတယ်မယူနဲ့တဲ့ညောကျွန်တော်ဒီမှာ
1: ဖျ
0: ံကောင်းလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဖျံမကောင်းဘူးအဲ့ဒီမုဒ္ဒဝါဒသိက္ခာပုဒ်ရနောက်ဆက်တွဲဥပ္ပမှာဂျိုးဆက်တယ်ဗာလေပိသုဏဝါစာပရုဒ္ဓဝါစာတမ္ပခလာပဝါစာညောကျွန်တော
1: ်
0: ဒီမှာဖျံဒီကနေ့ကတော့ပိသုဏဝါစာခုံးတိုက်ခြင်းကိုပဲဥစားပြီးပြီးတော့နည်းနည်းပြောမယ်နော်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာမြတ်စွာရေးသိပြီးတော့မှတ်သားဖို့ကောင်းတယ်သိပြီးတော့လေ့လာဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားတော်ကိုကိုယ်ကရှောင်ခြင်းပြီးတော့နော်ကိုယ်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရှင်တန်ត្រာဘဝအတွက်ချုံးမွေသွားမယ်နော်။တန်ត្រာဘဝအတွက်ကိုယ်အတွက်ကောင်းရာကောင်းကြောင်တွေဖြစ်သွားမယ်မြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာကရုဏာကြီးမားစွာနဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်အသုံးပြုပြီးတော့တပ္ပညုတဉာဏ်နဲ့ဟောတာတဲ့တရားတွေတဲ့နော
1: ်
0: ပိသုဏနဲ့မျိုးကျော်အဲ့ဒါဘယ်လိုဖွင့်လဲပိယတုံညကရဏလို့ဆာမဒီလိုဖွင့်တယ်ပိယဆိုတာချစ်တာခင်တာညာနုတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုတုံညစိတ်သုံးအောင်လုပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတုံညစိတ်သုံးသွားအောင်ကရဏပြုလုပ်ခြင်းပိသုဏဆိုတာဘာလဲပိသုဏဆိုတာပိယတုံညကရဏစိတ်ခင်ခြင်းတရားကိုပါလေ
1: စိတ
0: ်သုံးအောင်ပြုလုပ်စိတ်သုံးသွားဟုတ်လားသူနှစ်ယောက်တို့ရဲ့ချစ်မှုဟုတ်လားဒီချစ်ခြင်းဆိုတဲ့ချစ်နေတဲ့တရားတွေကိုနှုံးချေရမှုံမှုံညံ့ညက်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်တာခုံးတိုက်တာနော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်မသိခဘုံမှာပါနေတယ
1: ်
0: เออဒီတော့သူနှုတ်ဦးတင်ရောက်တော့သူနှုတ်ဦးနှစ်ယောက်သုံးဦးသုံးယောက်လေးဦးလေးယောက်ငါးဦးငါးယောက်စသည်သိပြီးတော့စီးလုံးညီညွတ်နေကြတာပေါ့အစိတ်အစိတ်အမွာမွာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့တရားမျိုးကြောင့်ကောင်းတော့ကောင်းလား
1: က ကောင်းပါဘု
0: ရား။ဆောက်ဆရာကောင်းတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီပိသုဏဝါစာဂုံးတိုက်တာမှာလည်းပဲအင်္ဂါတည်းရှိတယ်နော်။ဘာလဲနံပါတ်1ညီညွတ်သူ2ဦးရှိရင်ညီညွတ်သူ2ဦးဖြစ်နေရမယ်။3ဦး4ဦး5ဦးစသည်ဖြစ်နေရမယ်နော်။နံပါတ်2ပွဲပြားစေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရမယ်နော်။ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရမယ်။နော်။ကိုယ်ကိုယ်ကိုဘယူဆိုင်လာစေခြင်းလဲကိုကိုပို့ပြီးတော့အရေးပေးစေခြင်းလဲစိတ်ပေါ့နော်အဲဒီစိတ်နံပါတ်3ကွဲပြားသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ရမကျော်ပြုမှုအထုတ်တာနော်နံပါတ်4အဲ့လိုကွဲပြားအောင်ကုန်းတိုက်တာကိုအပြောခံရတဲ့လူကတကယ်နားလဲတယ်နော်သူရဲ့စကားကတကယ်နားလဲသွားတယ်နားလဲသွားတဲ့အခါကျတော့သူအထင်မှားသွားပြီနော်ထမလာတဲ့အခါကျတော့နံပါတ်5သူတို့ရဲ့သူနှစ်ဦးတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းဟာမျောကျော်ပြိုကွဲသွားပြီတဲ့အဲ့ဒီအင်္ဂါ5ပါးပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်မျောမကျော်ဘုံတိုက်တဲ့ပိသုဏဝါစာဟာဒါကံမြောက်သွားပြီလုံလောက်သွားပြီတဲ့မျောကျော်နော
1: ်
0: အဲ့တော့မျောကျော်ရေဒီတော့အဲ့ဒီခုနကဂုံးတိုက်တဲ့ပုံပေါ်တင်ဟာတန်ត្រာဘောကမှာဘာတဲ့အကျိုးဆက်တွေခံစားရလဲတဲ့နော်ဟုတ်လားအကျိုးဆက်တွေအများကြီးခံစားရတယ်နော
1: ်
0: ဒီမှာပြန်နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တန်ត្រာဘောကမှာလည်းကိုယ်ချစ်တဲ့လူတွေနဲ့ခင်တဲ့လူတွေနဲ့လုံးချောအကွဲကွဲအပြားပြားဖြစ်ရတယ်နော်နောက်တခါသူတော်ဘာတို့ရဲ့လုံလာကြောင်းနေကြည်ပြည့်စည်ရတာများတယ်တဲ့နော်ပရိသတ်အချွေရံနေအပေါင်းအသင်းတွေနေပြီးတော့ဗာလဲအထီးကြံနေတဲ့နော်နော်သူတော်ကောင်းတရားမှာယုံကြည်နိုင်တဲ့တရားတရားလည်းသူမှမရှိရှင်ဘူးတဲ့မိษွေအပေါင်းအသင်းသူမှမမြဲဘူးတဲ့နော်ဆိုနော်နောက်လူတွေအမုန်းခံရတယ်တဲ့နော်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းညစ်ညမ်းတယ်တဲ့နော်နောက်တော့မြို့ကြီးဘာလဲဆိုတော့ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ဘထွမဆုံစည်းခွင့်မရနိုင်ဘူးအမြဲတမ်းလွဲကြွဲသွားရတယ်နော်ချစ်သူတွေနဲ့ဆုံစည်းခွင့်မရနိုင်ဘူးတဲ့နော
1: ်
0: နောက်တစ်ခါဘာလဲမြို့ကြီးသူ့မှာစိတ်ချမ်းသာရတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့အမြဲတမ်းစိတ်ဆင်းရဲနေရတတ်တယ်နော်ဟုတ်တော့အဲ့ဒီပိသုဏဝါစာဂုံးတိုက်တဲ့ကံကအပြစ်ကြီးလေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြို့ကြီးအပယ်ချတယ်တဲ့နော်ကောင်းတော့ကောင်းပါလားကောင
1: ်းပါဦးဗျာ
0: ခုံးတိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးကြောရှစ်ချင်းကိုအားပေးတာလားခြေချင်းကိုခွဲတာလား
1: ရှစ်ကိုခွဲတာပါဗျာ
0: ရှစ်ခွဲတဲ့စကားနော်ရှစ်သူခင်သူညာနုသူချင်းချင်းအချစ်ပြတ်အောင်အခင်ပြတ်အောင်ညာနုမှုပြတ်အောင်မလို့တမချောင်းဝင်ပြီးတော့ပူချပြီးတော့မျိုးမကျော်ရဲ့စကားတွေကလည်းညာစင်ပြီးတော့ခုံးတိုက်တယ်ပေါ့နော
1: ်
0: ကောင်းတဲ့တော့မကောင်းတဲ့တော့လားသူများရှိခွင့်ရှိခြင်းကိုခွဲရင်ကိုကလည်းကိုချစ်တာလည်းပြိုကွဲလာမှာပဲဒါတဏိယာမှာတခုပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့ပါလေမျိုးမျိုးရေရှိခြင်းကိုခွဲတင်လာမခွဲတင်ဘူးလား
1: ခွဲတင်ပါဦး
0: ဗျာအေးဒါကြောင့်သူများရှိခြင်းကိုခွဲရင်ကိုလည်းအချစ်တန်ခေတဲ့လူတယောက်ခုလည်းဖြစ်လာမယ်တန်ត្រာမှာလည်းဖြစ်တတ်တယ်ချစ်ချင်းကိုမခွဲပါနဲ့တဲ့ကျွန်တော်တော့
1: ဒ
0: ါကြောင့်မလို့ကြောက်စရာတော့လည်းနော
1: ်
0: ဒီမှာပြန်ကျွန်တော်ကြည်မိဘနဲ့တာသမီးဇနီးခင်ဘောနော်နောက်နဲ့ဆရာနဲ့တပည့်ဆရာနဲ့တကားညီကိုမောင်နှမချင်းချင်းဆွေမျိုးသားချင်းမိတ်ဆွေချင်းချင်းညီညွတ်နေတဲ့ချစ်ချင်းကိုနော်ဘယ်အမျိုးသားချစ်ချင်းကိုမှခွဲပြအောင်ဘုံမတိုက်ပါနဲ့တဲ့နော်ဘုံတဲ့ဟာကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားက
1: ောင်းပါတယ်ဗျာ
0: ဘုံတိုက်တယ်ဆိုတာဗာလဲပြောမစောဒီဘက်လူအကြောင်းဟိုဘက်လူထံမှာမကောင်းပြောတယ်ဟိုဘက်လူအကြောင်းဒီဘက်လူထံမှာ
1: မကောင်း
0: ပြောမကောင်းပြောတယ်အဲ့ဒါဗာလဲဘုံတိုက်တာဟုတ်လား
1: ည
0: ီညွတ်အောင်ပြတာလုတ်တာလားပြက်ပြားသွားအောင်လုတ်တာလား
1: ပြ
0: က်ပြားသွားအောင်လုတ်တာအဲဒါနဲ့ဘုံတိုက်တာနော်ပြောမစောနော်
1: ဒီမှာဗျာ
0: ကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားကောင်းပါလေ
1: เ
0: ออถ้าอยู่หมู่นี่ไม่ลุเต็มปูไม่ลุอ่ะปูไม่ลุกองปูถ้าทุสไรเตียเลยเนาะน้องย้อนๆครับ
1: พ
0: ี่อสังฆดูเนี่ยเจ้าเตียงเนี่ยเตียงฉิกเกปองเต็มပြီးတော့ငြိမ်ညွတ်နေရတာကုန်းတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားနဲ့ပြောင်းထပ်တိုက်ကြတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားတာနော်။ရံဖြစ်ကြတဲ့အနေထားပြဿနာဖြစ်ကြတဲ့အနေထားတွေရောက်သွားတာနော်
1: ။ဒ
0: ါဘာကြောင့်လဲ
1: ။
0: ကုန်းတိုက်လို့နော်။ဒီတော့ပြဿနာတက်လာတဲ့အခါတရားနဲ့တရားတို့ကအတူတူပေါင်းသိမ့်ပေမဲ့လားတရားနဲ့တရားပေါင်းသိမ့်နိုင်အောင်မလား
1: ။
0: မပေါင်းသိမ့်နိုင်တော့ဘူးနော်။နောက်တစ်ခုကဗာလက်ချုပ်မိပါတွေကနော်ကိုယ်သမီးတွေကိုသားတွေရဲ့ချစ်ခြင်းကိုလည်းဖွဲ့တတ်တယ်နော်ဆိုကြပါတစ်ဖက်သားကဆိုလိုကြတာအကျင့်မကောင်းဘူးကိုသမီးပြည့်စည်သွားနိုင်တယ်ကိုသားပြည့်စည်သွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမကောင်းမြတ်တာဆိုတဲ့မိဘတွေရဲ့ပြုလုပ်ရမယ့်ကျင့်ဝတ်တိုင်းဒါတားမရဘူးနော်ကိုရင်းလည်းကောင်းတယ်ဟုတ်လားစာရိတ္တလည်းကောင်းတယ်နော်အဲတစ်ဖက်သားလည်းဘာလဲခေါင်းအဆင့်တန်းရွေးချယ်ပြီးတော့မျိုးစုံရမရရအောင်ဖွဲ့လို့ရှင်အဲ့ဒါလည်းပါလေမိသူနာဝါစာတဲ့မျိုးစုံနော်အတ္တမနာဂုံရှင်ဟုတ်လားဒီအရှင်ဝါးနေကြောင်းပါလေမျိုးစုံရဒါဖွဲ့ပြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ပါလေမလေးအလားမိသူနာဝါစာပြည့်စည်ပြီတဲ့အဲ့ဒါအကုသို့ထုတ်ပေါ်ပါလေမျိုးစုံထုတ်ပို့ပြီးတော့တန်ត្រာအတွက်
1: တ
0: ဲ့တော့ပါဗျာ။တဲ့နေပြီပေါ့နော်။ဒီမှာပြန်။အေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီခုနကခုံးချော့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါတုန်းကရဟန်းတော်နှစ်ပါးတက်ရင်ပြီးချစ်ကြတယ်ဆိုပဲ။ညီကိုရင်းလို့ချစ်ကြတယ်၊သွားအတူစားအတူတရားကျင့်တော့လည်းအတူတူဆုံးလာသွားတော့လည်းအတူတူတိတ်ပြီးတော့ချစ်ကြတယ်။ဒီဥပုပ်ပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားရသော်ပြသတင်းသုံးတော်ဘုရားကြောင်းတော်ကြံလာကြတဲ့အခါမှာဘုံမဇုနှစ်တယောက်ကဒီဘုန်းကြီးနှစ်ပါးသိပြီးတော့ဒီကိုတော်တော်တက်ချစ်ကြတယ်သူတို့ကနည်းနည်းပါပါအထင်မှားအောင်လုပ်ရင်ကွဲများကွဲလေမလားရှင်းရှင်းများချစ်တဲ့တရားတွေပြက်ပြဲသွားလေမလားဆိုပြီးတော့ငါလုံးချီမှဆိုပြီးတော့မဟုတ်လားသူကတော့ပဇာနဲ့ဂုံးတိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်အမူယာနဲ့ကွဲအောင်လုပ်တာနော်အဲ့တော့နှစ်ပါးကတစ်ပါးတစ်ပါးကတပြည့်တော့ကိုယ်နဲ့တုတ်တယ်ပေါ့နော်အလေးပေါ်သွားမယ်နော်တွန်းလဲတွန်းမယ်ခြုံလဲတွန်းလဲဂျန်နဲ့မိတ်ဆွေတစ်ပါးစီမှာတပိတ်တယ်နော်နှစ်ထပ်သင်္ကန်းလေးအားလုံးကိုခဏကိုင်းထားဆိုပြီးပေးတာပြန်နော်အဲ့ဒါနဲ့တော့တယ်ဝင်သွားပြန်လာအထက်မှာရုပ်အဲ့ဒီဟန်ကဟုတ်လားပြန်လာအထွတ်တင်းမှန်ကြပါလေပြန်ဝော့ပေါ့နော်သူ့နောက်ကပါလေအမျိုးသမီးတယောက်ဟုတ်လားသပင်းကလည်းဖြီးထားတဲ့ပုံစံမျိုးနော်အဝတ်စားကလည်းဟုတ်လားမတည်မတတ်ပြန်ဝော့နေတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ဖောက်ပြားနေတဲ့ပုံစံပေါ့နော
1: ်
0: အဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နောက်ကဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဘုံမစိုးနဲ့ကလောက်ရလိုက်တယ်နတ်ဆိုတိုင်းကောင်းတာပေါ့နော်မျိုးရောနတ်ဆိုတိုင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ကိုရောကတပိတော့တပိတ်သင်္ကန်းကိုပေးဆိုတဲ့ကအဲ့ကိုရောတပိတ်သင်္ကန်းရောယူပေါ့နော်ရှာတတ်ပြန်ကိုရောကကိုချင်းပြက်ပြားတဲ့ဦးစင်လေကိုရောနဲ့တပိတော့လုံးဝပေါင်းခြင်းလုံးမဖြစ်တော့ဘူးတပိတော့ဘာဖြစ်လဲတပတ်ကဘာမှဖြစ်တော့ဘူးအာကိုရောဖြစ်ကိုရောတိတာပဲဟုတ်လားကိုရောပေါင်းခြင်းထိုက်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးကိုရောယဟန်ကောင်းတပတ်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့တခါလုံးဝမမေးခေါ်လဲမခေါ်တော့ပြောလဲမပြောကိုရောလန်ကိုရောသွားလန်နဲ့အတူမသွားတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တယောက်တလန်ဝဲသွားကြတယ်နော်အဲ့တော့ဥပုပ်ပြုဖို့တိန်တိန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခုနကကိုရောတပတ်ကပါလဲဒီကိုရောဟာတဲ့နော်တီလာပြက်စီနေတဲ့ကိုရောတဲ့ဒါကြောင့်လို့ तू တိန်ထဲမှာဥပုပ်ပြုတယ်ဆိုရင် तू မပြုနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆောက်ကိုရောတွေကလည်းအဲ့ဆိုဟောလာမေးကြည့်တယ်ကသူကမဟုတ်ဘူးညင်းတယ်ဟုတ်လားညင်းတဲ့ကသူဘာမှလွန်ကျူတာမရှိဘူးတဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးအညင်းခုံဖြစ်ဥပုပ်ပြုတဲ့နေရာမှာပြဿနာဖြစ်တယ်နော်ဒါနဲ့မလုပ်တာလေခွေး
1: တော့
0: ခုံးတိုက်တာနော
1: ်
0: အဲ့ဒါဘာသိခါဘုံ ဟုတ်တော်ဝါဒတိခါဘုတ်ပဲဒါပေမဲ့ဟုတ်တော်ဝါဒတိခါဘုတ်တွေကမဲတိခါဘုတ်လေပိတုနာဝါစာတဲ့အမှုရာနဲ့ပါလေ
1: ဟုတ
0: ်တိုက်တာအမှုရာနဲ့လို့တာဗဇာကပြောတာဒါမို့အမှုရာနဲ့လို့တာအထင်လွဲသွားအောင်လို့တာလေဘာလို့တာလဲခုံးထိတ်တာပဲအဲ့ဒါနဲ့ယုတ်ကစုခုနနဲ့ကဟောဒုက္ခဖြစ်ပြီဒီကိုယ်တော်နှပေါင်းကတော့တကယ်ကိုဟုတ်လားသုံးနဲ့လေးလို့တပါးနဲ့တပါးမတက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ငါချီချင်းမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အာသူကလူရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့တပည့်တော်လောက်တာပါအဲ့ဒါဒီကိုတော်ကအဖြစ်ကင်းပါတယ်တပည့်တော်ကဒီကိုတော်နှစ်ပါးသိပ်ပြီးတော့ချစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုများလောက်လိုက်လို့ချင်းသူတို့တကယ်ချစ်နိုင်အောင်မလားလို့သူစမ်းကြည့်တာပါတဲ့ဒါမဲ့စမ်းကြည့်ဆိုရင်ဟိုဘတော်ကအပြော့ခံရတဲ့ကိုတော်ကလည်းစိတ်နာသွားပြီနော်ပြောရပါတော့ပုံမှန်တော့တပတ်နဲ့တပတ်ပါလေစိတ်ခွဲသွားပြီဆိုတော့ဥပုံပြူပြီးဥပုံတော့ပြူကြတယ်တွတော်တယ်ဥပုံပြူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတပတ်နဲ့တပတ်အပေါင်းတင်မလုပ်ကြတော့ဘူးအဲဒါဆိုရင်ပိသုဏဝါစကံသိခါဖို့ပါလေမြောက်သွားပြီဟုတ်လားအောင်မြင်သွားပြီနော
1: ်
0: ငြိမ်းချရေးဒီပြန်တော့အပေကြရတယ်နော်အပေကြအပေကလွတ်လာပြန်တော့ဒီကတ္တကတ္တမများစွာပြန်လဲတယ်ကနော်အပေကလွတ်လာပြန်တော့သူကရဟန်းတော်တွေကတိလဖြူစင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တိလနဲ့ရှိတယ်တိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွားပြီးတော့ခုံးတိုက်တာနော
1: ်
0: တိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုင်တိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့ပြီးတော့
1: ပြည
0: ့်ကြည့်တယ်နော်ခုံးကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ပြည့်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မျိုးမကျော်ရေးအဲ့ဒီကိုယ်တော်ကဗုဒ္ဓဖရာကိုရမကြီးဒီတို့ကိုရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ခါတာဝတိပြည်ဇေဝံကျောင်းမှာနော်ဘုန်းကြီးဘဝနဲ့နေတဲ့ကမျိုးကြီးရေသူ့နောက်ကလည်းဟေးဘဝလေးရလားလေးရသူ့နောက်ကဟုတ်လားကံအရေးအမျိုးသမီးတယောက်လိုက်နေတဲ့ဟုတ်လ
1: ား
0: သူ့နောက်ကဟိုကဟိုကကိုရိုဒီကနောက်ဒီကကိုရိုဒီကနောက်ကိုရင်တွေကနောက်ချောင်းသားတွေကနောက်ဟုတ်လားမလဲမိမအပြော်လိုက်စားတဲ့ကိုရောတဲ့ဟုတ်လားသူ့ကိုဌာနပေါ့ကွန်တဌာနဟုတ်လားအပြောကျူးတဲ့ကိုယ်တော်နော်အပြောကျူးတဲ့ကိုယ်တော်ဒီလိုခေါ်တာဟုတ်လားမင်းတို့ပဲအပြောကျူးတာနော်ဘယ်မှာအပြောကျူးလေလေသူကနော်ကိုတော်နောက်ပါရှိတယ်ဟုတ်လားအာဟိုကပြောင်းလိုက်ဒီကပြောင်းလိုက်သူကစိတ်ချမ်းသာမှုမရှိတော့ဘူးဆွမ်းခံသွားတော့လည်းပဲနော်ကျေရဲ့ဟုတ်လားဒါကအရှင်ဖရာအတွက်တဆုံးတယ်ဟုတ်လားဆွမ်းလောင်တော့လေနောက်တဆုံးကဒါကအရှင်ဖရာရဲ့အမျိုးသမီးအတွက်တဇွန်တဲ့ဆောင်းရသွားတော့လေအမျိုးသမီးနောက်ကလိုက်နိုင်တယ်ဆောင်းလိုက်တဲ့တကမာတွေကသူ့မြင်တယ်လေအဲ့ဒီကိုတော့မမြင်ဘူးအဲ့ဒါဘာရဲ့အဖြစ
1: ်
0: ပိသူနာဝါစာနော်မျိုးကျော်သူ့မှာစိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာတဲ့ဟုတ်လား အကျိုးဖုန်းကြီးတွေကကောသလဘုရင်မင်းကိုသွားတိုင်းလိုက်ဦးစင်းတွေကဒီကိုတော့ဟာမတန့်ရှင်းဘူးတဲ့မတန့်ရှင်းဘူးအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့အတူတူတွဲပြီးအမြဲတမ်းနေတာနော်ဒီကိုယ်တော်မတန့်ချင်းဘူးရှင်မင်းကြီးဒီကိုယ်တော်ကဒီဇဝဲဇေတဝန်ကြောင့်မှထင်ထုတ်ပြပါဟုတ်လားနော်အနာတပင်တတိကိုလည်းသွားတိုင်တိုင်တတိကြီးတင့်ကြောင့်မှဒီကိုယ်တော်ကမိမနဲ့နေတယ်တော်တော်ဆိုးတဲ့ကိုယ်တော်ဒီကိုယ်တော်နဲ့ထုတ်ပြဆိုတော့အနာတပင်ကြီးကဒါကြိုးလုံးမဟုတ်ဘူးကောနော်ငါ့စွာဖရာအလုပ်ဟုတ်လားကောသလဘုရင်မင်းကြီးကလည်းဒီဟာသူ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးဘလို့လုပ်လဲတိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မျက်လုံးတော်အောင်မှာနေတာဘုနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါဘာလဲမျိုးကြောင့်ဟမ်ဒီန
1: ဝါစာအဖြစ်ပါဗျာ
0: မိသုနာဝါစာအဖြစ်ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးလားမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးလားမက
1: ောင်းတဲ့အကျိုး
0: သူကစိတ်ချမ်းသာပါမလားချမ်းသာ
1: ပါဗျ
0: ာမချမ်းသာဘူးအဲ့ဒါဘုံမစိုးနဲ့ဘောကနော်အဲကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားလက်တတော်ကသိချစ်ကြတဲ့ဘာလဲငယ
1: ်
0: ချင်းတငယ်ချင်းဦးစင်းနှစ်ပါးပါပါလဲမလုပ်တယ်ဆံ
1: တော်ကြီ
0: းဟမ်ဂုံးတိုက်ခဲ့တာဗဇာနဲ့ဂုံးတိုက်ခဲ့တာလားအမှုရနဲ့လား
1: အမှုရနဲ့
0: ပါဗျာညညချောက်ဖို့ကောင်းနော
1: ်
0: ဒီမှာဗျာအေးလူလာဖြစ်ပြန်တော့လေညမကျော်ရေသူများပြုတ်ကြများအပြစ်တွေဟာသူ့ပေါ်ကြီးပုံကြတယ်ကိုမလုပ်ပဲနဲ့အပြစ်တွေအလုံးလုံးကိုပေါ်ပုံကြလာတယ်ချောက်ဆရာကောင်းနော်ဒီမှာဗျာသူ့ပေါ်ကြီးပုံချခံရတယ်သူပါတဲ့အထင်လွဲမှုအမြင်လွဲမှုအထင်မြင်လွဲမှုမှုကိုလည်းအမြဲတခံရတယ်အရိကံကျုပ်ပဲနော်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: သူများတွေရဲ့မုန်တီးမှုကိုလည်းမျိုးကျော်တနေ့တဖို့ ခံရတယ်ချစ်သူခင်သူမရှိတဲ့အပေခံဘဝနဲ့တန်ត្រာခီးကိုမျိုးမတော66တွေ့တွေ့နော်ကြေကွဲစွာနဲ့ကျင်းလေဖြတ်တန်းရမယ်ဘာရဲ့အဖြစ
1: ်
0: ဒါရောင်းမလို့ကွဲပြားနေတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်ပါလေမျိုးကျော်ချစ်ခင်အောင်စစ်ဆက်အောင်ပဲလုပ်ရမယ်တဲ့ကွဲပြားတော့ဘယ်တော့မှမလုပ်နိုင်နဲ့တဲ့ညစွာပြားကနော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော
1: ်
0: လောကမှာချစ်ကြတယ်ခင်ကြတယ်ဆိုတာချစ်သူမြင်သူချစ်သူခစ်ခင်သူဟုတ်လားညံ့နှိုးကြသူတို့ရဲ့မြင်ကွင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ဝမ်းကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကျဉ်းနှူးစရာမကောင်းဘူးလားအဲလောကကြီးကိုအယုတ်ဆိုးအကြည့်ဒဏ်လာလားလောကကြီးကိုထပ်ပေါက်အောင်ဖန်တီးနေကြလားလောကကြီးက
1: ိုထပ်ပေါက်အောင်
0: ဟေးညီညွတ်ချင်းဒီလောကကြီးကိုထပ်ပေါက်အောင်ပြုလုပ်နေကြတာပဲမလို့တမအမုန်းထားပြီးတော့တရားနဲ့တရားမကြည့်နိုင်ဘူးမျက်နှာချစ်ခေါက်ချိုးနဲ့တို့မျိုးရောအဲ့ဒါမကောင်းလားမကောင်းဘူးလားက
1: ောင်းပါဘ
0: ူးအေးမကောင်းဘူးအယုတ်ဆိုးအကြည့်တန်တဲ့လောကကြီးကိုနော်အယုတ်ဆိုးစေတဲ့အကြည့်တန်စေတဲ့မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဂုံးတိုက်ဟုတ်ပါကောင်းလားမကောင်းဘူးလား မကောင်းဘူးချက်ဆက်ကောင်းတယ်နော်ဒါဂုံးတိုက်တဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဟုတ်လားဂုံးတိုက်တဲ့ဒါဝိလေတဲ့ဥစဉ်တော်ကเนาะလူတရားအထုတ်လို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမလို့တရားအထုတ်လို့နောက်ရဟန္တာဖြစ်မှပဲအဲ့ဒီကံရိပ်ကဖြောက်သွားတာလေเนาะဒီမှာနောက်အင်္ဂုတ္တဗာဠိတော်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကပိတုဏဝါစသောလို့သုတ်တံတစ်ခုဟောတာပါလေမြတ်စွာဘုရားဟောသလားမင်းကြီးအုတ်ရှုပ်တဲ့နိုင်ငံတာဝတိမြို့ဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာတရင်သုံးတော်မူတဲ့အခါမှာမဆွာမရကရန်တော်များကဒီပိသုဏဝါစာကိုဂုံးတိုက်တာကိုကိုယ်တိုင်ဂုံးတိုက်ခြင်းသူများကိုဂုံးတိုက်ခိုင်းခြင်းနော်ဒီပြောဆိုခြင်းမှာနှစ်သက်ခြင်းဂုံးတိုက်တဲ့စကားကိုပြောဆိုဂုံးတိုက်တာကိုနှစ်သက်သဘောကျခြင်းနော်အဲ့လိုဂုံးတိုက်တဲ့အပြည့်ရဲ့ဂုံးကျေးဇူးကိုဗါလေကျေစုမရှိတာကဂုံကျေစုလို့ပြောချင်းမွန်ခြင်းဆိုတာဒီတရားလေးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတည်ပြီးတဲ့နောက်မျိုးဆိုငရဲကိုရောက်မယ်ဆိုတာပြားနော
1: ်
0: ဒီတော့ဒီတရားလေးမျိုးကိုရှောင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတည်ပြီးတဲ့နောက်ငါပြည့်ရောက်မယ်မျိုးရနော
1: ်
0: ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဒီပိသနာဝါစာဂုံးတိုက်တာအမှန်တရားကိုကောင်းတယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်နော်နောက်တစ်ခါမြတ်မကျော်ရဲ့ပင်စကားနိဗ္ဗာန်ပါနော်ဝန္နရောဟဇတ်တော့ဇတ်တော့တခုရှိတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသာဝတိပြည်ဇေရဝံကျောင်းမှာတရင်သုံးတော်မူစဉ်အခါတုန်းကအဲ့ဒါသာဝကမထေရမြတ်နှစ်ပါးရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မမောက္ခလာဤပရိသတ်တွေကင်းပြီးတော့အေးချမ်းစွာနဲ့တရင်သုံးလို့တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးရှင်မှာခွင့်ပန်းပြီးတော့တငယ်ချင်းနှစ်ပါးပေါ့နော်ဧကတာဝကနှစ်ပါးမြို့ကျော်ကြီးဇေရဝံကျောင်းကထွက်ပြီးတော့ဘက်တပိဘယ်နောက်ပါမှမခေါ်ပဲနဲ့နှစ်ပါးချမ်းချမ်းသာသာနဲ့မထင်ရှားတဲ့တောတနေရာမှာသွားပြီးတည်ထောင်ကြတယ်ဇွန်ခံပုံပြီးပုံပြီးပြီးတဲ့ကိစ္စဟာလေရရှိထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြို့ကျော်ကြီးတဝါကြီးကြီးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအေးဓာတ်နဲ့တည်ထောင်ပြီးတော့ဆံကြောနေကြတယ်နော်သံဝင်စားတဲ့ကောင်ဝင်စားလိုက်ဤရောဒသမပဝင်စားတဲ့ကောင်ဝင်စားလိုက်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအရင်ပြုတဲ့ကောင်ဖြစ်သူမှအေးချမ်းနေတာပဲဘာမှမလိုတော့ဘူးညောင်းကြောင့်မချမ်းသာဘူးလားချမ်
1: းသာပါလေခင်ဗျာ
0: အဲ့တော့သူတို့ဆုံးခံဘုံပေတော်ဆက်တာတာဟောကနှစ်ပါးကအင်မတန်ဘုံကြီးတဲ့ကံကြီးမှတဲ့ပုံကတည်းဆိုတော့ဆုံးခံလို့လည်းအဆင်ပြေတယ်နော်
1: ချမ်းပါဗျ
0: ာအဆင်ပြေတဲ့ခါကျတော့တခါတယောက်ကလာပြီးတော့တပည့်တော်ဝေယောဆာလုပ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့နှစ်ပါးရဲ့ကြောင်းကိုကိုဘက်တပါးကြောင်းသွားလိုက်ဝေယောဆာလုပ်ပေးတဲ့တောက်ရည်လေးဖြည့်ပေးလိုက်ဒီဘက်ကြောင်းသွားပြီးတော့တောက်ရည်လေးဖြည့်ပေးလိုက်သူတို့နှစ်ပါးသိပြီးတော့ညင်ညွတ်ကြတယ်တပါးနဲ့တပါးတရားဆင်ယူလိုက်တပါးတရားဟောတယ်တပါးတရားနားလိုက်သိအေးချမ်းတယ်ဒါလို့ညင်ညွတ်အေးချမ်းတာတွေ့ကိုမတွေ့ဟုတ်ဘူးတဲ့သူကနော
1: ်
0: ဒီကိုတော့နှစ်ပါးကငါဂုံးတိုက်ကြည့်မယ်တဲ့ဖြစ်ပါဖြစ်ရလေရဲ့တခါကြီးရတယ်နော်တော်တော်ဆိုတာပဲအဲဒါကြောင့်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ဟုတ်လားရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ် နဲ့အရှင်မမောက္ကလမထေရမြတ်စီကိုတလဲစီသွားပြီးတော့ဟုတ်လားရှင်မမောက္ကလဥပမာဆိုကြပါဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့ဟုတ်လားအရှင်သာရိပုတ္တရာကအရှင်ဘုရားကိုဟုတ်လားအမျိုးအနွယ်ဟုတ်လားအမျိုးအနွယ်နဲ့เนาะအယွယ်နဲ့เนาะနောက်တစ်ခါဆက်အဆက်နဲ့အဆက်ဆက်ဟုတ်လားအကြမြင်ဘုဒ္ဓရာကြံကံတတ်မြောက်ဆုံးသင်ချာမှုတရားကိုတည်မှုဟုတ်လားဇံဝင်စားမှုစတဲ့အရာမှာဟုတ်လားအရှင်ဘုရားသူ့လောက်မတော်ဘူးဟုတ်လားသူ့လောက်သူဟုတ်လားသူတော်တဲ့ဥစ္စာကို16စိတ်စိတ်နဲ့တစ်စိတ်ကလေးတော့မဖြစ်ဘူးလို့ရှင်ပြောပြတယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ပတ်ကလည်းအဲ့လိုပဲအရှင်ဘုရားဟာပညာအရာမှာပဲအမျိုးအနွယ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားအမျိုးမျိုးကြီးဟောဥမာဒနာငွေကြီးလူဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘုဒ္ဓတာကြာမြင်ပညာတတ်တာနောက်ဝတရားဟောတာသင်ကြားတာနော်တရားကိုဟုတ်လားအာယုံပြုနိုင်တာဟုတ်လားအဘိညာဇံတကူအရာမှာအရှင်ဖျားဟာတဲ့ဟုတ်လားဟာအဲ့ဒီအရှင်ဖျားနဲ့စာရင်ဆက်ချောင်းစိတ်စိတ်ဒစိတ်တောင်မှမမီဘူးဒီလိုတော့ပြောနော်အဲ့တော့အပြောခံရှင်သာရိပုတ္တရာဆီမှာလာပြောတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြုံးပြီးတော့တကားသွားတော်တော့ပြုံးပြီးတော့ရှင်မမောက္ကလဆီမှာသွားကုန်းတိုက်တော့လေရှင်မမောက္ကလပြုံးပြီးတော့တကားသွားဟုတ်လားပြုံးပြီးတော့နောက်ပြုံးပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မမောက္ကလဆုံးတဲ့အခါရှင်မမောက္ကလကမိတ်နေပေါ့ရှောက်တယ်ပေါ့ရှင်ဖျားဒီလိုပြောတယ်လို့ဒီတကားကြီးကပြောတယ်ရှင်ဖျားပြောလားဟုတ်သူမပြောရဘူးတဲ့အရှင်ဘုရားကလည်းအရှင်ဘုရားကလည်းတပည့်တော်ပြောတယ်လို့တခါကြီးကသာပြောတယ်ဟုတ်လားပြောတာလေမပြောရပါဘူးတဲ့အဲဒီတခါကြီးကြီးစားဂုံးတိုင်အဲ့ကသာဝကကြီးနှစ်ပါးကိုမှဂုံးသွားတယ်နော်ဘုန်းရှိ့ရနော်အဲ့တော့သူတို့ဝါလကင်းလို့တရင်ဆွပြီးတဲ့ကနတ်စွာဘုရားရှိလားဖူးယောင်းရင်နတ်စွာဘုရားကတက်တောင်းတက်တာတရင်သုံးရရလားဘယ်လိုအချိန်နေလဲနေတဲ့ကရှင်ဘုရားတက်တောင့်တော်ကနေခဲ့ရမယ်သူတို့တခါကြီးတယောက်ကဂုံးတိုက်တယ်ဆိုတော့တော့ရှောက်နော်အဲတခါကြီးဒီလိုဂုံးတိုက်တယ်ပေါ့နော်တော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းတာတော့တဲ့ဒီတခါကြီးဟာအခုတဂုံးတိုက်တာမဟုတ်ဘူးရှင်းတော့ကလည်းသင်တို့ကိုဂုံးတိုက်ခဲ့တာပဲတဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ဆောင်ပြီးတော့ရှင်းတော့ကတဲ့ဗာရဏတိပြည်မှာဗြဟ္မတ္တမင်းကြီးမင်းပြုတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကရုပ်ကစိုးနတ်ဖြစ်နေတယ်ညွှန်ချောနော်အဲ့ဒီကမှမြတ်မြတ်ရေရှင်သေးကြီးတကောင်နဲ့ချားကြီးတကောင်ကလှိုင်ကူထဲမှာဟုတ်လားသူရဲ့မိဘအနွယ်ကပဲခင်မင်လာကြတဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့တိတ်ပြီးတော့ခင်ကြတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကပါပေါင်းသင်းဖြစ်လာကြတယ်ဟုတ်မလားနော်တိတ်ပြီးတော့ခင်ကြတယ်ရှင်သေးတကောင်နဲ့ပါလေချား
1: တ
0: ို့ကောင်ပါတိတ်ခင်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်သွားအတူစားအတူပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ခင်ကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့ကြတော့ဟုတ်ကြည်မြေခွေးစုပ်တပေါင်းရောက်လာတို့တာအဲသူတို့စီခန်းစားပြီးတော့ဗောနော်အဲသူတို့ရဲ့အလိုသူတို့ရဲ့အကြိုက်ဟုတ်လားအမိတွေနှမ်းပြီးတော့နော်ဒါသနာအောင်လုပ်ပြီးတော့သူတို့အနာမှာနေပြရစီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဗောနော်အဲ့ဒါသူတို့စားတောက်တဲ့ဟုတ်လားအသားတွေစားကျွင်းစားကြံနေဗောဟုတ်လားသူတို့စွန့်ထားတာတွေကိုမြေခွေးကစားတယ်စားတော့အသားရေတွေပါလေပြေဖြူစုဖြူလာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့မြေခွေးကစဉ်းစားတယ်ဗျ။အေးဒီချင်းသေးနဲ့ကြာမျက်နှာလှတယ်ပေါ့ချင်းသေးကလည်းစုဖြူပြီးတော့ကြာကလည်းစုဖြူပြီးတော့အမြဲတမ်းလှတယ်ဗျ။ချင်းနဲ့သိချင်းကြတယ်ဗျ။ဟုတ်လားသူတို့ငါခုံးတိုက်ပြီးတော့ဟောလားသူတို့မတက်အောင်လို့ပြီးတော့ငါချမ်းသာလည်းမစားဘူးချင်းသေးလည်းသားလည်းမစားဘူးချင်းသေးသားရောကြားသားရောဆက်ရအောင်လားသူတို့အချစ်တွေပြတ်သွားမှာဂုံးတိုက်ကြည့်မယ်ဆိုဂုံးတိုက်တာလည်းမျိုးချင်တော့
1: မ
0: ှန်ပါဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းမျိုးစေဂုံးတိုက်တာအဲ့လိုပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲကြားစီမှာလာပြီးတော့အရှင်ကြားတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်မျိုးလာတဲ့အခါမှာချင်းသေးကအရှင်ကြားကိုဒီလိုပြောတယ်ဟုတ်လားကိုအဆင်းအနေနဲ့အလုံးအယအနေနဲ့ဟုတ်လားအမျိုးအနေနဲ့လုံလဝိရိယအနေနဲ့ဟုတ်လားဒီကြားဟာတဲ့ငါ့ကို16စိတ်စိတ်နဲ့တစိတ်အ အဖို့ကလေးတောင်းမှမမိဘူးလို့ဟုတ်လားအရှင်ချင်းလေးရဲ့ကျေးဇူးမရှိတဲ့ဟုတ်လားစကားကဒီလိုပြောတယ်တဲ့ဟုတ်လားကျုပ်စင်လာပြောတယ်အဲ့ဒီခါမှာညွှန်ကြော်ရင်နောက်တော့ချင်းလေးစီမှလည်းသွားပြောတယ်အလိုပဲနော်ကဲတော့တော့ပြောတဲ့အခါညွှန်ကြော်ရင်ကြားတာပါနော်သူစိတ်ထဲမှာမချမ်းသာဘောနော်မချမ်းသာတဲ့အခါလာပြီးတော့မေးတယ်သုဒ္ဓတာရှင်တင့်မင်းသူ့ပါဟုဇနုတ်ကြာသည်ဝဏ္ဏရောယနာအစဉ်အလုံးအရအားဖြင့်၎င်းဇာတိယအမျိုးဇာအားဖြင့်၎င်းဗလနိဂမနေနာဇာအာလုံလဝရိယအစွမ်းအားဖြင့်၎င်းမယအကျဉ်နှုတ်ထဲနာတယောမလောမြာဣတိဤလိုတွန်တင်ပြီးပါတိပြောဆိုပါသလိုကျားကမေးတယ်နော
1: ်
0: ဟုတ်လားဒီလိုပြောဆိုတာဟုတ်လားတဲ့သုဒ္ဓတော်ရှင်ပြီးဒီဝဏ္ဏရောနာအစဉ်အလုံးအပြာဇာတိတာအမျိုးအပြည့်တော်ဟုတ်လားဒီလိုအားလုံးပါတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတာမှန်လားတဲ့အဲ့ဆိုတော့ခါကြတော့ရှင်ပြီးကပြောတယ်တမ္မသူဘာဟောအယွေတူမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဩတငယ်ရှင်မိတ်ဆွေကြားတဲ့ဧဝံဤသူဝိဟရန္တသင်္ဍန်ကညီညီညွတ်ညွတ်နေတဲ့မာငါကိုတင်္ဂလာတမေခွေးကထာဂုံးတိုက်စကားကိုခဲထွားလက်ခံယူဆောင်ပြီးတော့တောင်းတင်ဟာစေတုပတိတကယ်လို့ငါ့ကိုပြင်းမှမေယုံမှတန်တရားဖြစ်မဲ့ဆိုရင်အာငါသည်ဒါနိဣဒါနဲ့ယခုအခါမှာတရားသင်တဲ့တရားဒီတကွာတန်ဝါသံပန်းခွန်နေတိုင်းချင်းကိုနာပြီးရောစီငါနှစ်သက်စရာတော့မယူဆတော့ဘူးဒါဒီမိခွေးစောဘုံတိုက်တာပဲတဲ့ဟုတ်လားငါပုံမှာဒီလိုတင်ဟာငါပြောတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတင်ယုံကြည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်နဲ့ငါနေထိုင်ဖို့အကြောင်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားငါပြောချင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ရောအကျဉ်သူတယောက်ဟာပရိသန်သူတစ်ပါးရေဝဇနာနေဘုံတိုက်စကားတော့ကိုယတာတာတကယ်မှန်တယ်လို့အမှန်အပြားသတ္တရာယုံကြည်မယ်ဆိုရင်သတ္တမိန်ထိုယုံကြည်တဲ့ဒီမိုက်မှာမိတ္တရှစ်ခင်းနမိတ်ဆွေအဖြစ်ဟာခိတ်ပန်းရှင်မြန်စွာဘိစရိပြစည်းရမယ်ဘဟုံများစွာသောဝိရင်းစာယံလေးလည်းပဲပတဝဲဖြစ်ပွားရ၏ဟုတ်လားမိတ်ဆွေတဲ့သူတစ်ပါးရဲ့မလို့တမစိတ်ထားပြီးမောင်းမမှန်လုံးကြံပြီးတော့ဘုံတိုက်ဇာဟောတင်ယုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံတဲ့လူဟာလူမိုက်ဖြစ်မှာဘောတဲ့လူမိုက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလူမိုက်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူမိုက်ဟာဟုတ်လားမြန်မြန်ကြီးပြည့်စည်သွားမှာဘောတဲ့ဟုတ်လားရံပွဲတွေလည်းပဲထိမ့်မနိုင်တိမ့်မရဖြစ်လာတော့မှာဘောတဲ့သမ္မာမိတ်ဆွေရောအကျဉ်းပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသဒ္ဓါခါကတဲ့အပမတ်တော်တတိဌာပြီးတော့မမဲလျောဒီဖြစ်ပြီးမိတ္တတာကိုရမိတ်ဆွေရဲ့ဝိနာတံပြစီခြင်းကိုနားလည်းနားထေတိပေးရမရောက်ဘူးဘေတာတင်ကီမိတ်ဆွေရဲ့ပြက်ပြားခြင်းကိုလည်းပဲယွန်ချဆက်ဆုပ်၏မိတ်ပြက်ခြင်းကိုလည်းယွန်ချဆက်ဆုပ်၏ရန္တမေဝအခွင့်အပေါက်ကိုသာလည်းအနုပါဒတိအစဉ်ရှာဖွေနေ၏တော့ထိုသူသည်မိတ်တော်မိတ်ဆွေဖြစ်ပါသည်ဘုဒ္ဓတာသည်ဥရန္တိအမိရင်ခွင်၌ဒေတိဧဝယွန့်ကြောက်ခြင်းကင်းပြီးတော့အိစေတကယ်သူရသမဲအကျဉ်သူ၌လည်းပဲဒေတိယွန့်ချခြင်းနဲ့အိစေရေယောအကျဉ်သူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီပရိသူတစ်ပါးတို့ကြောင့်အဘိဇောမကွဲမပြတောထုတ်သူဒီဝေစင်စိမိတ်တော်မိတ်ဆွေမိရှင်ဒီကတရားစကားပြောပြနော
1: ်
0: မိတ်ဆွေတဲ့ဟုတ်လားကိုယ်တတိထားပြီးတော့နော်ဟုတ်လားခုံးလိုက်တဲ့စကားကိုတဲ့ဟုတ်လားမယုံဘူးပေါ့ယုံတာဟုတ်လားယုံတာဟာဒါမိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းကိုဖြည့်စီတာပဲဆိုပြီးတော့ဒါမလိုလားဘူးဆက်ဆုပ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်လားဘာပဲပြောပြောဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဟုတ်လားစဉ်းစားတွေးတောပြီးတော့စင်ကျင်တတ်တဲ့ဘက်ပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းသင်းရတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့မိခင်ရဲ့ရင်ခွင်မှာနော်ဖခင်ရဲ့ရင်ခွင်မှာဟုတ်လားတားငယ်လေးဟာ အကြောက်ခင်းပြီးတော့ဟုတ်လားပြောချင်းစွာအိတ်ဆက်နိုင်လို့တဲ့ဟုတ်လားဒီလိုမံကန်တဲ့သတိထားသတိနဲ့เนาะပညာနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒါကုန်းတိုက်စကားပဲလို့မယုံမကြည်တဲ့သဘောနဲ့ဟုတ်လားဒီကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗာလေကွဲပြားခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးရံလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါမိတ်ဆွေအစ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရှင်လေးကရှင်းပြเนาะရှင
1: ်ပါဗျ
0: ာအဲ့တော့ရှင်လေးကဒီလိုပြောခဲ့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဗာလေတရားဟောပြတယ်ဗောနော်စပ်ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဆိုရင်ဟုတ်လားစပ်ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားနော်အရှင်သာရိပုတ္တရာဟုတ်လားအခုကအရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီခါရှင်သေးဖြစ်ခုတယ်တဲ့နော်ဟုတ်ရနော်နောက်တစ်ခါအခုရှင်မောကလဟာထိုခါရှားဖြစ်ခုတယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခါမှလည်းအဲ့ဒီဂုံးတိုက်တဲ့တခါဟာဟုတ်ဆိုရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီခါပါလေဖွေးဖြစ်ဘူးတယ်နော်ဖွေးမြေဖွေးဖြစ်ဘူးတယ်နော်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဖြစ်ချောင်းပုံစံကိုမြင်နေရတာကခါတော့အဲ့ဒီတုန်းကငါဖယားအလောင်းတော်ကဘာဖြစ်နေလဲရုပ်ကစိုးနဲ့ဖြစ်ကြတယ်တဲ့ရုပ်ကစိုးနဲ့ဘဝနဲ့ငါသူတို့ရဲ့ဆက်ချောင်းအကုန်မြင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြတယ်နော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပညာဉာဏ်နဲ့ဟုတ်ကြောဆင်ခြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲ
1: မကွဲပ
0: ြားဘူးဒါဂုံးတိုက်တယ်ဒါမလို့ဓမ္မလောက်တယ်လို့ဒါနားလေရမယ်နော
1: ်
0: နောက်တစ်ခါ950ဇတ်တော်ထဲမှာတန်ဋိဒေတာဇတ်ဇတ်တစ်ခုရှိတယ်နော်ဇတ်တော်တစ်ခုရှိတယ်ညမကျော်ကြီးဝေသာလီပြေသာနော်ဇေရဝံเจ้าမှာကိုတော်တွေဟာတစ်ပတ်နဲ့တစ်ပတ်ဂုံးတိုက်ပြီးတော့ရံဖြစ်လိုက်ကြတာဆိုပဲเจ้ามาไม่ยุบยันบ้วยได้ขณะๆဖြစ်ยันဖြစ်จ๋าเด้ဟုတ်ล่ะနှုတ်လန်ထိုးจ๋าเด้ဆိုတော့အဲ့ဒါအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားရှောက်တဲ့ကယန်းနေအစည်းဝေးခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီကိုတော်တွေဟာအခုတောင်မဟုတ်ဘူးအရင်တုန်းကလည်းဒီလိုဟုတ်လားယန်းဖြစ်ဖို့ကြတယ်ဆိုတော့အကြောင်းဟုတ်လားယန်းဖြစ်ဖို့ကြတယ်ဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားကအိမ်မှာတရားတော်ဟောတယ်မျိုးရှင်နော်အဲ့ဒါလည်းပဲအရင်တုန်းကဗာရဏစီပြည်ပြုဇမတတမင်းမင်းရဲ့သားဘုရားအလောင်းပညာသင်ပြန်လာတော့အဖရဲ့အယိတ်ရာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဘယင်မင်းရဲ့ဟုတ်လားရာထုကိုရပြီးတော့တော့မှခဏခဏဟုတ်လားတန်းဆောင်ရှောင်းညောင်းသွားရှာတဲ့မုတ်ဆုကိုတော့မှအချိန်နေထူးခြားမှုရှိရင်ငါ့ကိုတတော်တင်လို့မှားထားတော့အဲ့ဒီတော့တဲ့မှာနွားချောင်းသားတယောက်ကကိုဝန်ချစ်တဲ့နွားမကြီးတကောင်ဘုရားရှင်ပြန်ပြီးတော့မောင်းမလာနိုင်ပဲနဲ့ပျောက်သွားတော့အဲ့ဒီကိုဝန်ရှိတဲ့နွားမကြီးတကောင်သားပေါက်တာနဲ့နော်နွားမကြီးတကောင်နဲ့နောက်ပါလေကျင်သေးမကြီးတကောင်သူတို့ခင်မင်ပြီးတော့ဟုတ်လားအပေါင်းအသင်းဖြည်ပြီးတော့ကလေးမွေးတော့လေမိဘခင်မင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကျင်သေးပေါက်နဲ့နွားပေါက်နွားပေါက်ကလည်းပါရင်နွားကဩဒဘာဖြစ်လာတယ်ရှင်သေးကလည်းအမှန်တရားပါတဲ့ရှင်သေးကြီးတောင်ဖြစ်လာတယ်ရှင်သေးနဲ့နွားရဲ့နွားလာဩဒဘာနှစ်ကောင်ဟာတိတ်ပြီးတော့ညင်ညွတ်နေကြဆိုရင်အဲ့ဒါကိုမဟုတ်ဆိုချောင်းကြည့်ပြီးတော့မြင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမင်းကြီးကိုရှောက်တော့ငါစွာပြားကမင်းကြီးကပြောတယ်ဘုရားအလောင်းမင်းမဟုတ်ဆိုတဲ့သုံးယောက်မြောက်မြင်ရတဲ့ခါသုံးကောင်မြောက်တွေ့ရတဲ့ခါငါကလာပြောပါတယ်နော်အေးနောက်တော့ညမကျေခုနကပြောသလိုတနေ့တော့ချိန်ကမှအဲ့ဒီရှင်သေးနဲ့နွားတို့မိပြီးတော့နော်ညမကျေမိပြီးတော့ဗာလဲမြေခွေးတောင်ရောက်လာပြန်ပြီဆိုပဲဟုတ်လားဇတ်တော်ဒီမှာဒီမြေခွေးကလည်းဗာလဲဒီလေးမှာပဲဟဲ့ဒီလေးနော်ဒီလေးခဏဇတ်တော်မှာဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီစကြံကိုပြောပြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမြေခွေးကညမကျော်ကြီးငါရှင်သေးသားလည်းမစားဘူးဟုတ်လားနွားလာဥဒ္ဓဘကိုလည်းမစားဘူးအာသူတို့အရှိပြအောင်ဂုံးတိုက်မှဖြစ်မယ်ဆိုဂုံးတိုက်တာတဲ့ပြောကြနော်ဂုံးတိုက်တဲ့အခါမှာညမကျော်ဘာဖြစ်လဲသူတို့နှစ်ကောင်ပါပါလေဟုတ်လားမစင်မချင်းနဲ့ညမကျော်ကြီးဟုတ်လားတိုက်ကြဖြိုက်ကြတိုက်ကြခိုက်ကြတဲ့အခါနွားလာဥဒ္ဓဘလည်းသေးတယ်ဘာလဲရှင်သေးတယ်သေးတယ်ပဲမျိုးဆိုတော့
1: ်အဲ့ဒါအခါညီပွေးတာပါလေနွားလာဥဒ္ဓဘအသားကိုစားလိုက်ခြင်သေးအသားကိုစားလိုက်သိပြီးတော့ပြောနေဆိုပဲအဲ့ဒါမောဆိုးကတော့တဲ့သွားတဲ့အခါအဲ့ဒါမြင်ရောမြင်တဲ့အခါမင်းကြီးကိုတရုတ်တင်နေပေါ့မင်းကြီးမြင်ခဲ့ပြီးတုံးကောင်မြောက်ဒါဖြစ်ရင်ပြီးပြီးမို့လားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီပြီးတဲ့ဟုတ်တယ်ရှင်မင်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပြီးပြီးတဲ့ဒါဖြစ်ရင်ကျေးပွားကြအောင်ဟာကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့နှုတ်ချေရပွားတယ်နော်ဟုတ်လားစတိဘီဘောပါတဲ့နဲ့သွားတယ်အလောင်းတော်မင်းကြီးကသွားကြည့်ပြီးတော့အဲဒါသူပရိသတ်ယထာထိန်ယထာမောင်းတဲ့ယထာထိန်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟိုးယထာထိန်တဲ့အားလုံးကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီခြင်းသေးနဲ့နွားဥဒ္ဓဘာနွားလာဥဒ္ဓဘာတရားဟုတ်လားသူတို့ပေါင်းတဲ့အမျိုးသမီးသူတို့ရဲ့ဟုတ်လားဇနီးရှင်လည်းမတူကြဘူးတဲ့နော်ဇနီးလူစရာအကြောင်းလည
2: ်း
1: မရှိဘူးအစာလည်းမတူကြဘူးတကောင်းကသားကိုစားတယ်အသားကိုစားတကောင်းကမြက်ကိုစားတယ်အစာနဲ့ပတ်သက်လို့ရံဖြစ်လူစရာလည
2: ်း
1: မရှိဘူးဟေးဒီလိုဖြစ်ပါလေတဲ့ဟုတ်လားသူတို့နှစ်ယောက်ပါဘာလို့ပျက်စီးရတာလဲဘာလို့ပျက်စီးရလဲဟေးဘုံတိုက်တို့တိတ်ချစ်ကြတယ်ဟုတ်လားသူတို့နှစ်ယောက်ဟာမင်းမကြောနော်ဇနီးလည်းမတူဒါအစားတော့လည်းမတူနော်အဲ့လိုဘာမှအဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်เสียအကြောင်းလဲအဲ့လောက်မရှိပါပဲနဲ့ဟုတ်လားဒီရုပ်မှကောက်ကြတဲ့မင်းမကြောရေဒီမြေခွေးကုန်းတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရပါလေတိတ်ကြရတယ်တဲ့မင်းမကြောနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုံတိုက်တာငါဆွာပြားကရှစ်သားတို့တဲ့တန်လေးရဲ့ဟုတ်လားတကယ်ကိုအထက်အောင်တွေးထားတဲ့တန်လေးရဲ့ဓာတ်လို့သိပြီးတော့ထက်တယ်တဲ့ညွန်ကျော်တော့ဟု
2: တ
1: ်ပါဗျာ။ကဲဒါကြောင့်မလို့ကြည့်ပါတဲ့ဒီချင်းသေးနဲ့နွားလာဥဒ္ဓဘာတွေဟာဟုတ်လားသိပြီးတော့ကိုမြင်မှအိတ်နေရပြီတဲ့နော်မြင်မှလဲလျောက်နေရပြီနော်ဒါပါလေညွန်ကျော်ကုန်တိုက်စကားကိုယုံကြည်လို့ဒါပါလို့လေကုန်
2: တိုက်စကားကိုယုံကြည်လ
1: ို့ဒါရောက်သတိထားပဲတဲ့ဟုတ်လားအချစ်ကိုဖြည့်ဆည်းတတ်တဲ့ဒီကုန်တိုက်စကားကိုမင်းမစောမယုံကြည်ရဘူးယုံကြည်တဲ့လူကပျက်စီးရတယ်ဟုတ်လားစင်စင်ချင်းချင်းနဲ့မယုံကြည်တဲ့လူလက်မခံတဲ့လူကနတ်စည်းရင်ကဲတို့နတ်စွာဘုရားချမ်းသာကိုရရှိမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မင်းမစောပါလေကုန်းတိုက်စကားကိုလွယ်လွယ်နဲ့မယုံနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်နော
2: ်
1: အဲနောက်တခါမျိုးရရေးမြတ်စွာဘုရားဟိုကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာရဟန်းတော်နှစ်ပါးရှိတယ်ရဟန်းတော်နှစ်ပါးဟာတစ်ပါးက89နှစ်လောက်ရှိတယ်တစ်ပါးက80လောက်ရှိတယ်သိချစ်ကြတယ်ဟုတ်လားတရားတော်မှာတည်းတရားတရားကောင်းတဲ့အကြောင်းမှာမြတ်စွာရေးသူတို့ကြောင်းထိုင်ကြတယ်နော်သိပြီးတော့ချစ်ကြတယ်နော်ကြောင်းထိုင်ကြတော့အဲ့တော့ဓမ္မပိကကိုတော့တပတ်ရောက်လာမျိုးကျော်နော်ဓမ္မပိကကိုတော့တပတ်ရောက်လာတဲ့အခါအဲ့ဓမ္မပိကကိုစိတ်ကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားဓမ္မပိကကိုဟုတ်လားလိုက်လဲဆိုတာကြိုးဆိုပြီးတော့နော်ဒီမှာသတင်းသုံးပါနော်ဒီလိုတည်းဆုံးကသွားမယ်ဆိုဆုံးကသွားတဲ့အခါလေဒီကဓမ္မပိကတရားဟောကောင်းတယ်ဒီလိုတော့လေတရားဟောပါဓမ္မပိကကတရားဟောတယ်နော်သူတို့ကလည်းတရားနာတယ်သူတို့ကိုယ်ဝယ်တဲ့ဓမ္မဓမ္မတွေကိုလည်းပါလေတရားနာခိုင်တယ်နော်အဲဒါကဓမ္မတွေလည်းကျင့်ယူကြတာပါနော်ကျင့်ယူရတဲ့အခါကျတော့ဗာလေဒီကုတို့ဓမ္မဂရိကကဗာလေမျိုးဆောင်ဟုတ်လားဒီကုတို့တွေငါခုံးတိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားကျောင်းကထွက်သွားအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ငါဒီကျောင်းမှာနေပြီးတော့ဒီတရားဓမ္မတွေရဲ့ကောင်းမွန်ดูတဲ့ဥစ္စာကိုငါသုံးဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ခုံးတိုက်တာမျိုးဆိုရင်နော
2: ်
1: အဲဒီတော့အချိန်လည်းမရတော့ဘူးနော်နိုင်လေးပြည့်တော့မယ်အဲ့တော့ခုံးတိုက်တော့ကိုရိုနာပါမဖြစ်သွားလဲဖြစ
2: ်စ
1: ီးလို့ဟမ်အချစ်တယ်ပြက်ပြဲပြီးတော့အเจ้าကထွက်သွားဟောထွက်သွားနော်အဲ့တော့မြောင်းမကျော်ရေအဲ့ဒီခုနကခုံးတိုက်တော့ဓမ္မကရိယာတရားလေးဟောတယ်သီလလည်းရှိတယ်တရားလည်းကျင့်တယ်နော်ဒီသွားပြီးတဲ့နောက်ဘက်မှာမြောင်းမကျော်ရေကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလေးကကိုရိုမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အထိဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာရေကြားတယ်သာပါပြည့်လေခုံးတိုက်တဲ့ပြည့်เนาะအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇိမင်းကြီးကတက်လာပြန်တော့မြတ်ကျော်ရေဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာ
0: အစင်းရောင်ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ရွှေရောင်တဲ့ဟုတ်လားလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လိုတဲ့ဟုတ်လားခေါင်းကတော့ဘွဲ့ခေါင်းတဲ့မျိုးဆိုရင်နော်ဟိုဘွဲ့ခေါင်းကလူခေါင်းပုံစံမျိုးဒါမဲ့နှုတ်တိကဝဲနှုတ်တိဟုတ်လားအဲ့ဒီဝဲနှုတ်တိရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာပါလေအမိပေါင်းတော့ဆိုပါးစပ်ကပိုးလောက်တယ်တဖွာဖွာကျနေတယ်တဲ့မျိုးဆိုဒုက္ခရပေတနော်ဝဲတိတာဖြစ်နေနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲ
2: ခုနေတဲ့ဖြစ်ပါဗျာ
0: ကဲကိုတီလာလည်းရှိတယ်နော်ရဟန်းတော်တီလာရှိတယ်တီလာပြည့်စည်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်တီလာလည်းရှိတယ်နော်တရားဟောဖို့လည်းတတ်တယ်နော်တရားလည်းကျင့်ကျင့်ခဲ့မယ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲကံတရားကိုဖြည့်စည်ပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်လားညွှန်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲမရေ
2: ချ
0: ပါလေခင်ဗျာမရေချသွားတယ်ညွှန်ဆိုမရေချပြီးတဲ့အပြင်ပါလေမရေကလွတ်လာတော့ဘာဖြစ်နေလဲဝဲပိတ်တာဖြစ်နေဒါကြောင့်တရားကျင့်ပြီးဖြစ်စေအလူများသည်ဖြစ်စေဂုံးတိုက်တာကိုတော့ရှောင်ရမယ်တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒါတန်ဝေကရစရာကောင်းတယ်ဒါပိဒုနာဝါစာနဲ့ပတ်သက်တော့ညွှန်းနေကြရင်ဟာတန်ဝေကရစရာကောင်းတယ်အကြောင်းအရာတွေကိုဘုန်းကြီးကပြောပြတာနော
2: ်
0: ဒါကြောင့်မလို့ဥပိဒုနာဝါစာဆိုတာဘယ်သိက္ခာဘုတ်ထဲမှာအကျုံးဝင်နေလေ
2: ဒ
0: ါကြောင့်မလို့မုတ်တာဝါဒသိက္ခာဘုတ်ထဲမှာကျုံးဝင်တဲ့ဘိဓုနာဝါစာဖုဒ္ဓဝါစာသံပဗလာဘဝါစာဒီတရားတွေကိုချောင်းခြင်းပြီးတော့เนาะကံတရားတွေကိုလည်းပဲအမှားမလုံးမအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဟုတ်လားဒါနသီလဘာဝနာအမှုကိုကောင်းကောင်းကြိုးစားပြီးတော့ဒုက္ခခတ်တဲ့အေးမြင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အားထုတ်နေမကောင်းဘူးလား
2: တ
0: ောင်းပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဘုန်းကဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြန်ရွေးရင်းနဲ့ဧကံဓမ္မအတိတ္တမုဒ္ဒဝါဒိတသံတုနောဝိတိဏပရလောကသာနတ္တိပါပံအခရိယံဘိကဝေယဟန်တော်များဝိစ္စသာတို့ဧကံဓမ္မမှန်ကန်သောသစ္စာစကားဆိုတဲ့တခုသောတရားကိုအတိတ္တလွန်ကျူးဖောက်ပြဲကျူးလွန်လျက်မုဒ္ဒဝါဒိတမဟုတ်မမှန်လို့ကြံပြီးတော့ပြောနေရှိတော်ဝိဒိဏပရလောကသာဓမ္မလောကနဘဝဒီမှာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာဆိုရက်ချမ်းသာတရားကို၃ပါးကိုဖြစ်စည်းပြီးတော့လွန်မြောက်ပြီးဖြစ်နေသောစန္ဒုနောအပေစာဖြစ်တဲ့တတ္တဝအတွက်အဂါရိယံပါပံသူမပြုတ်လောဝန်းတဲ့အဟုသောဒုစရိုက်အမုံညို့ဒီနတ်တိလုံးဝမရှိတော့ပါရှိဣတိမဓမ္မကရာဣဓမ္မကတာတေသနာတော်မြတ်ကိုသထာနလူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များကြီးက

0: ေးဒါကြောင့်မို့လို့သန္ဓေမှာခန္ဓာဖြစ်လာလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံမကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မကောင်းတဲ့သွေးထိုးလုံးစော်မှုတွေရလို့ရှိရင်မကောင်းမှုပြုလုပ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်လူမိုင်းနဲ့မပေါင်းနဲ့လူနိုင်မှနဲ့ပေါင်းပါလို့မြတ်စွာဘုရားမင်္ဂလာတုတ်တံမှာဟောကြားညွှန်ကြားတော်မူခဲ့တယ်။ဒီတော့ဘဝခန္ဓာရလာရင်ဒီလိုမှားတတ်တယ်နော်။အဲကြောင့်ဒီဘဝခန္ဓာရလာခြင်းအတွက်ကုတုရောအကုတုရောနော်။ဆရာမှန်ကိုမရရင်ပြုလုပ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်လက်စာတတ်တဲ့အခါကျတော့ဗာလဲခန္ဓာရလာလို့ဗာဖြစ်လို့ခန္ဓာရတာပဲ။အေးခန္ဓာရလာလို့အဘုဒ္ဓမျိုးစုံလည်းပြုလုပ်တတ်တယ်နော်။အိုးအောင်နာအောင်ဒီအောင်လည်းဒီခန္ဓာကပြုလုပ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာဟာသစ္စာဖွဲ့လိုက်ရင်ဘာသစ္စာ?ဒုက္ခသစ္စာယုံနာနဲ့ဖွဲ့စည်းတတ်တဲ့ဒီခန္ဓာဟာအမြဲတမ်းဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာတဲ့။အဲဒီဒုက္ခသစ္စာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ရင်ခန္ဓာကိုနှစ်သက်တဲ့လောဘတဏ္ဍသမုဒ္ဒယသစ္စာရှင်သန်မလားမြုံမချောရှင်သန်မလားပေရှားသွားမလားပေရှားသွားမယ်ပေရှားသွားတော့ဗတ္တစ္စပေတော့သမုဒ္ဒယသစ္စာပေတယ်ဒီတော့ဒီခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဗတ္တစ္စမေကသစ္စာဒီခန္ဓာဖြစ်ပျက်ဒုက္ခသစ္စာကိုလှိုင်းလှိုင်းမြင်နေတဲ့ဟုတ်လားဉာဏ်အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီတဲ့ညွှန်ဆိုရင်သူ့မှာလောဘဒေါသမောဟလိန်ကျောဖို့စတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်အငြင်းကြီးမကောင်းတဲ့စေတနာဆိုးတဲ့သူ့မှာဝင်ပါမလားအဲ့ဒါလေငြိမ်းသွားတာတဒင်ကနိရောဓတဲ့ဒါကြောင့်မလို့သစ္စာ၄ပါးသင်္ချာရှိတဲ့ဒီတရားမှာဒီသစ္စာ၄ပါးကိုမဆင်ဖို့ဆင်ထိအောင်ပွားများပြီးတော့ဒုက္ခငြိမ်းနိုင်ကြပါစေယနေ့ဓမ္မဒါနကုတ္တရေဖို့ပါကောဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာလူတတ်တဲ့အလူရှင်များနဲ့အတူတရားနာပရိသတ်တို့အပါဝင်32ဘုံသားမြင်အမမြင်အာလုံးတတ္တဝါအပေါင်းတို့အားရကြပါစေအမြဖွေးပါတဲ့အမြပြေးပါတဲ့အမြအရာရွေးကိုစိတ်နဲ့ဖြာဉာဏ်မှချမ်းသာကြပါစေဝန္တာလမ်းချကြပါစေကပိယောဂကပြင်းဝေးကြပါစေအာလုံးငြိမ်းချမ်းသာရမှုရှာတွားနိုင်ကြပါစေ
1: သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်မြန်မာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ဒေါ်သလင်းလာပြည့်ကျော်73ရက်နေ့ခရစ်တက္ကရာ2011ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာရာကုန်တန်းဒေသကြီးဗဟန်းမြို့နယ်မကဝိပဿနာတရားစနစ်လောက်90ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ခြင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဘွာတွင်မကဝိပဿနာအဋ္ဌထတရားစခန်းပွဲမှာခဏိပဋိစ္စသမုပ္ပတရားတော်များဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကတော်မြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ခါကလတောင်းကဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကြီးတောင်းထည်ပြုံမှုစေတဝန်ကျောင်းတော်မှာတရင်တောင်းတော်မူနေတဲ့အချိန်အခါမှာတောင်းထည်မြို့တော်တွင်ကတရားလာရောက်နားဦးကြတဲ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်နာဂတရားနာညာငါခဏဆိုင်လို့သောတာပတိမေညာသကရာဂามိမေညာအနာဂามိမေညာရဟတမေညာများအတိအတိရရှိတော်ကြသလိုယနေ့လည်းပဲအာလုံးသောတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်နာဂတရားနာညာငါခဏဆိုင်လို့သောတာပတိမေညာများယနေ့ရပါစေသကရာဂามိမေညာများယနေ့ရပါစေအနာဂါမိမညာများရနိုင်ကြပါစေအရဟတမညာများရနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးများရဓမ္မသမင်းစီစဉ်ကိုစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ယောဂီပောင်းတော်ကောင်းတို့ရသဗျာသခင်ကတော်မြတ်ကြီးသည်ပဋိစ္စသမုပ္ပတရားတော်ကြီးကိုမဟာတက္ကရတရား၃ခုနှင့်ကဆောင်လာပြီနှင့်ညတန်ကောင်ယံနဲ့မိုးတော်ယံကြားမှာဆင်ញင်နှလုံးသွင်းတော်မူခဲ့ပါလေ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော်ကြီးကိုဘလိုနည်းနဲ့စတဲ့ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းတော်မူခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော်ကြီးကိုသဘောမပေါက်ခင်မဆင်ញင်ခင်က ပောပိနိဝါဒနောတိညာဒေဝသကုညံတို့နဲ့ဘဝတန်တရာအဆက်ဆက်မှာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါတရပယောက်ျားမိမဆိုတဲ့ပညာခန္ဓာတွေကိုမြင်တော်မူလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအမြင်သည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအမြင်မဟုတ်ဘူးလို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးကိုတော်တိုင်သဘောပေါက်တော်မူခဲ့တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအမြင်ဖြစ်ဖို့ရန်အမြင်ကလေးတွေပြောင်းပြီးတော့ကြည့်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပရမဇုံဘာသွားတွေ့တယ်လဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသွားတွေ့ပါတယ်ဘာသာတွေ့လဲအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာနဲ့တဏှာဆိုတဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးသွားတွေ့အဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးကြောင့်လောကကြီးမှာတတ္တဝါတွေခန္ဓာတွေရလာခဲ့တာပါလို့အဝိဇ္ဇာတဏှာကိလေသာတရားနှစ်ပါးဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးသွားပြီးတော့သုံးသပ်ဆင်ခြင်တော်မူလာခဲ့ပါတယ်အရိခန္ဓာ၅ပါးသည်ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နိနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဏယောက်သလယရဏဖတ်တဝေရဏဒီတရား၅ပါးအဲ့ဒီတရား၅ပါးသည်ဒါဘုရားလောင်းတော်ကြီးကနောက်ဆုံးကောက်ချက်ချပြတဲ့တရား၅ပါးစတဲ့မြင်ခဲ့စဉ်တုန်းကပဋိသန္ဓေကမ္မဖြစ်တဲ့

0: 5မျိုးပဲရှိတယ်လို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးရဲ့တန်တန်စိတ်ထဲမှာကောက်ချက်ချကြည့်လိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီတော့ဝိညာဏယုတ်သလယရဏဖတ်သဝေဒနာဆိုတဲ့အမြင်ဒီပရမအောင်မြင်တဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုမှတ်လိုက်ပါနော်။ပရမအောင်မြင်ကြတာကအတိတ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ဗမာခန္ဓာတွေရတယ်။အဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ဗမာရလာတဲ့ခန္ဓာတွေကိုသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပရိသန္ဓေစိတ်ဖြစ်တယ်ပရိသန္ဓေစိတ်တွေဖြစ်တယ်ယုတ်တွေဖြစ်တယ်နာမ်တွေဖြစ်တယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်ဆိုတာရှိတယ်နာမ်ယုတ်ဆိုတာရှိတယ်သလယရဏဆိုတာရှိတယ်ဒီတရား၃မျိုးသည်တခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားတွေလားအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားတွေဒါကိုသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအသေးစိတ်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲသုံးသပ်ဒီတရား၃မျိုးပဲတွေ့ပါတယ်လေဝိညာဉ်ရဲ့နာရဲ့ရုပ်ရဲ့ဒါပဲတွေ့နော်ဝိညာဉ်ရဲ့နာရဲ့ရုပ်ရဲ့ဒီတရား၃မျိုးပဲတွေ့တယ်လူတွေရဲ့လူဘဝရောက်သွားလို့လူခန္ဓာကြည့်လိုက်တော့လဲပါလေဝိညာဏရုပ်နတ်ပြည်ရောက်တော့လို့နတ်ခန္ဓာကြည့်လိုက်တော့လေဝိညာဏယုတ်ခွေးကျန်တဲ့ငယ်တရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားလို့ခွေးကျန်ငယ်တရိစ္ဆာန်ခန္ဓာကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲဝိညာဏယုတ်ဘယ်ဘုံဘဝဘယ်ဌာနပဲရရောက်ဝိညာဏယုတ်မှတပါတခြားဘာမှမရှိဘူးเนาะဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းပဋိသင်္ဍိစိတ်ကနေနောက်ဆုံးသုတိစိတ်ကြာတဲ့အထိချုပ်ကြည့်လိုက်ရင်တရားဘယ်လိုမျိုးတွေ့လဲဒီတရား၃မျိုးပဲတွေ့တာပဲဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်နံဆိုတဲ့စတိသိတ္တိဖြစ်တယ်ယုတ်ဆိုတဲ့ယုတ်တိဖြစ်တယ်စိတ်ရဲ့စတိသိတ္တိရဲ့ယုတ်ရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဝိညာဉ်ရဲ့နံရဲ့ယုတ်ရဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးပဲဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချကြည့်လိုက်တာဟုတ်လားအဲဒီတော့ဝိညာဏယုတ်ဆိုတဲ့တရားသုံးမျိုးကောက်ချက်သည်ဘယ်ပေါ်မှာမှီပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကောက်ချက်လဲလို့မေးရင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏယုတ်ဒီပေါ်မှာမှီပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာအတိတ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတာဟုတ်တယ်မလားအတိတ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်တွေဖြစ်တယ်နာမ်တွေဖြစ်တယ်ယုတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဏယုတ်ထဲမှာခန္ဓာမနပါပါသွားတယ်ငါးပါးလုံးပါသွားတယ်နော်ငါးပါးလုံးပါသွားတယ်ဝိညာဉ်ဆိုတာကဘာခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနာမ်ဆိုတာကဘာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာယုတ်ဆိုတာကဘာခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးလုံးအပြည့်အစုံမပါဘူးလားပါသွားလားဟုတ်ပြီလူဘဝကြည့်တော့လဲခန္ဓာ၅ပါးဝိညာဏယုတ်နတ်ဘဝကြည့်တော့လဲခန္ဓာ၅ပါးဝိညာဏယုတ်ခွေးကျင်ကတိစာကြည့်တော့လဲခန္ဓာ၅ပါးဝိညာဏယုတ်ဒါတွေပဲတွေ့တာပဲဟုတ်ပြီဒါအတိတ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာတို့ရဲ့ဆက်သွယ်ပေါ့ဒီလိုမှလားအဲ့ဒီလိုမြင်တော့မူပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးသည်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီအတေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပါမှာဝိညာဉ်တွေဖြစ်တယ်နာမ်တွေဖြစ်တယ်ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ဟောဒီပြစ္ဆုတ်ပါဘဝကနေနောက်တစ်ဘဝကိုဆက်ဖို့ရအတွက်ဘယ်တရားတွေကနေပြီးတော့များအကျိုးဆောင်ပေးလိုက်တာပါလေဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တခြားသွားတွေ့တာလားတဏှာသွားတွေ့တာတဏှာကိုသွားတွေ့တာနော်အတိတ်အကြောင်းကနေပြစ္ဆုတ်ပါကိုရောက်လာတဲ့အတိတ်ဘဝကနေပြစ္ဆုတ်ပါကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းသည်အဝိဇ္ဇာအတိတ်ဘဝကနေပစ္စုပန်ကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းသည်အဝိဇ္ဇာပစ္စုပန်ကနေအနာဂတ်ကိုရောက်သွားခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကြတော့တဏှာဒီလိုသွားတွေ့တာကိုနော်ဟောဒီတဏှာဆိုတဲ့တရားကြောင့်တတ္တဝါတွေဟာပစ္စုပန်ဘဝတစ်ခုရထားပြီးပြီဆိုရင်ဒီပစ္စုပန်ဘဝနဲ့တည်းရက်မနေပါလားအနာဂတ်ဘဝတွေဆက်နေရသေးပါလားအနာဂတ်ဘဝတွေဆက်နေရသေးတာဟာဒီတဏှာကြောင့်ပဲဒီလိုသွားတွေ့တာကိုနော်အဲ့ဒီတဏှာကြောင့်အနာဂတ်ဘဝတွေဆက်နေရပါတယ်ပစ္စုပန်ဘဝကနေအနာဂတ်ဘဝတွေဆက်ပြီးတော့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်နေရပါတယ်တန်ត្រာမဆုံးနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဟောဒီတဏှာရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံဇိမြင့်ကလေးကိုသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာရဲ့အခြေခံကိုကြည့်လိုက်တော့ဘလို့သွားတွေ့တယ်လဲဝေဒနာသွားတွေ့ဟုတ်လားတဏှာရဲ့အခြေခံကြည့်လိုက်တော့ဝေဒနာသွားတွေ့နော်ဒါမြင်မုံမြင်နည်းလေးတွေမြင်ကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားတဏှာတွေဘလို့ကြောင့်ဖြစ်ဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်ဝေဒနာကဘာသဘောရှိတဏှာကဘာသဘောရှိကာယဓာတ်မနှိမ့်သက်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဝေဒနာခံစားမှုမပါပဲနဲ့တဏှာဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးနော် ဘလောက်ပဲမြင်မြင်ဘလောက်ပဲကြားကြားဘလောက်ပဲနာနာဘလောက်ပဲစားစားဘလောက်ပဲတွေ့တိတွေ့တိဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုသဘောလေးမရှိဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌနာပဲနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။တာမန်အဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောရိတနာတိတရားအပေါ်မှာခင်တာလားခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာခင်တာလားဒါတာမန်အဖြစ်ဒီလိုပဲမြင်လို့ရတယ်နော်။ယောဂပေါ်မှာလည်းတဏမခင်ဘူးလားခင်လား။ရုပ်ပဲခန္ဓာကိုလည်းခင်လိုက်တာပဲตายไล่တာပဲဝရณะခန္ဓာကိုလည်းตายไล่တာပဲသင်္ညခန္ဓာကိုလည်းตายไล่တာပဲသင်္ခါရခန္ဓာကိုလည်းตายไล่တာပဲဝิญญาณခန္ဓာကိုလည်းตายไล่တာပဲခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုဟောဒီတဏှာသည်မตายဘူးလားตายခန္ဓာ၅ပါးလုံးအပေါ်မှာဒီတဏှာနဲ့မဆွဲဘူးလားဆွဲလားခန္ဓာ၅ပါးလုံးအပေါ်မှာဒီတဏှာနဲ့မတွေ့တာဘူးလားတွေ့တာလားတမှန်နေခန္ဓာ၅ပါးလုံးအပေါ်မှာဒီတဏှာနဲ့တွေ့တာနေတာเนาะသောတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုဟောရိတဏနဲ့တွေ့တာနေတယ်ဆိုပေမဲ့ခွင်တော်ပရိသတ်တည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုဘာဖြစ်လို့တွေ့တာသလဲဝေဒနာရဲ့သဘာဝလေးကိုตาရမိလို့ဟုတ်တယ်မလားဗါတယ်လေဝေဒနာရဲ့သဘာဝလေးခံစားမှုသဘာဝလေးကိုตาရမိလိုက်တဲ့အတွက်ตาရတာကဘာလဲတဏဝေဒနာကိုตาရလို့ဒီခန္ဓာတွေတွေ့တာမိရတာဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလားဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုလေးကိုသဘောကျတယ်ตาရတယ်တတ်မှတ်တယ်နှိမ့်သက်တယ်ဒီဝေဒနာလေးသာထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်မလာရင်ဒီတဏှာလည်းထင်ထင်ရှားရှားမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒီတော့ဒီတဏှာလေးဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းသည်ဘယ်လိုလဲတဏှာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းသည်ဝေဒနာเนาะတဏှာတစ်ခုတည်းကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တာလားဒီဝေဒနာတစ်ခုတည်းကြောင့်တဏှာဖြစ်တာလားဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးယောက်ကိုလည်းตายရတာပဲနံကိုလည်းตายရတာပဲဝิญญาณကိုလည်းမตายရဘူးလားตายရလားตายရတာပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့တကတကမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘယ်လိုအမိန့်ရှိခဲ့လဲဝေဒနာပစ္စယတဏဝေဒနာအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့တဏဖြစ်တယ်ဖသပစ္စယတဏဖသအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့တဏဖြစ်တယ်သလာယရဏပစ္စယတဏဖသကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့တဏဖြစ်တယ်နာမရူပပစ္စယတဏ္ဏနာယောကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဏ္ဏဖြစ်တယ်ဝิญညာပစ္စယတဏ္ဏဝิญညာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဏ္ဏဖြစ်တယ်တဏ္ဏရဲ့နေသေးသည်နေပယ်သည်တခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားတဏ္ဏရဲ့နေပယ်သည်ခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါး၅ပါးလုံးအပေါ်မှာတဏ္ဏကသာရတာပဲတွေ့တာတာပဲမျက်နှိုးတာပဲဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာတစ်ပါးတည်းကိုတွေ့တာနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာတစ်ပါးတည်းကိုစွဲနေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်နှပါးလုံးကိုစွဲလဲငါးပါးလုံးကိုစွဲတယ်။ဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးကြောင့်တဏှာဖြစ်တာ။နော်။သောတန်နည်းနဲ့ပြောတော့ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်။ဗိဓမာနည်းနဲ့ပြောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာငါးပါးလုံးကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်။သို့သောခန္ဓာငါးပါးလုံးကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီတဏှာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းပင်မအကြောင်းကိုရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘလောက်ပဲခန္ဓာတွေဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာမဖြစ်ဖက်နဲ့တဏှာဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ဝေဒနာမဖြစ်ဖဲနဲ့တဏှာဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုလေးရှိလို့တဏှာဆိုတဲ့ကျင့်တတ်မှုလေးရှိတာပေါ့နော်ဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုသာမရှိရင်တဏှာဆိုတဲ့ကျင့်တတ်မှုပဲရှိမလဲကျင့်တတ်တာကတဏှာမကျင့်တတ်တာကဒေါသဒေါသဆိုတဲ့မကျင့်တတ်မှုလေးဖြစ်လာခြင်းတွေပဲလေရင်တဏှာရှိလို့ဖြစ်တာပေါ့ကာမတဏှာရှိလို့ဒေါသဖြစ်တာကာမတဏှာသာမရှိရင်ဒေါသပဲရှိမလဲကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကလေးရှိလို့ကိုလိုချင်တာမရလို့ဒေါသဖြစ်တာပေါ့စိတ်ဆင်းရတာပေါ့နော်အစကရကဒီပစ္စည်းလေးကိုလိုချင်တဲ့သဘောရှိမှထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းမရလည်းဘာရေးတော့ဘာမှကြုံမဆိုင်ဘူးပြတ်သွားလဲကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားပြောက်သွားလဲကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီပစ္စည်းလေးအပေါ်မှာตายရတတ်မဲ့နှိမ့်သက်တဲ့လိုချင်တဲ့သဘောကသိမ့်ပိုက်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းမရရင်စိတ်ချမ်းသာမလားစိတ်ဆင်းရမလားအဲ့ဒီပစ္စည်းကလေးသူများယူသွားရင်စိတ်ချမ်းသာမလားစိတ်ဆင်းရဲမလားအဲ့ဒီပစ္စည်းကလေးပျက်စီးသွားရင်စိတ်ချမ်းသာမလားစိတ်ဆင်းရဲမလားဒုက္ခိဒုက္ခပတ္ထယတိဒုက္ခိဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခဝရဏနဲ့တွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာကိုပတ္ထယတိတောင်းတတယ်တဲ့ထေရကဒီလိုဆိုထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခဝရဏပစ္စယတဏ္ဍဒုက္ခဝရဏပစ္စယလည်းတဏ္ဍပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်နီးမှာနော်ဥပေက္ခဝရဏပစ္စယလည်းတဏှာပဲဥပေက္ခပန္နသန္တတဒုက္ခမေစီဝပန္တိတာဥပေက္ခဝရဏလေးနဲ့နေရတာတဲကျင်တတ်စရာကောင်းတာပဲဆိုတာဟာတခြားသဘောလားတဏှာသဘောလားတဏှာသဘော ပါဠိတော်နည်းယပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကတချို့နေရာမှာဘယ်လိုဟောလဲဒုက္ခဝရဏပစ္စယဒဏဒုက္ခဝရဏပစ္စယဒေါသဥပေက္ခဝရဏပစ္စယမောဟဒီလိုဟောခဲ့တာပေါ့ဒါကတော့သူကတခုချင်းတခုချင်းစင်ပြောထားတာသို့တော့အလုံး၆ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဝရဏပဲပေါ်ပေါ်ဝရဏပစ္စယဒဏဝရဏဘာဝရဏပဲပေါ်ပေါ်ဒဏမှာသွားချုပ်တာပဲနော်ဒဏမှာသွားချုပ်တာဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာဒဏဒေါသမောဟသုံးမျိုးမပြောဘူးဘယ်နှမျိုးပဲပြောလဲတစ်မျိုးနဲ့ပဲပြောတယ်ဒုက္ခဝရဏဖြစ်လည်းပဲတဏဒုက္ခဝရဏဖြစ်လည်းပဲတဏဥပေက္ခဝရဏဖြစ်လည်းပဲတဏနီးနှမျိုးရှိတယ်နော်အခုပြောနေတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နီးဒီတော့ဘာဝရဏပဲဖြစ်ဖြစ်တဏဖြစ်တယ်တဏအကြောင်းခံပြီးတော့မှဒေါသဆိုတာဖြစ်လာရတာကိုနော်ကောင်းမိတာဖြစ်လို့ရှိရင်ဟောဒီတဏဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဝရဏအကြောင်းဖြစ်တယ်ခန္ဓာငါးပါးကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်လဲဆိုသေးတယ်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်လဲဆိုသေးတယ်ဘယ်လိုတော့ခန္ဓာငါးပါးကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကရေပုံရစကားဟုတ်တယ်မလားဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကအဓိကအကြောင်းရင်းအဓိကအကြောင်းရင်းခံစားမှုမပါဘဲနဲ့ဝေဒနာတဏှာဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးခံစားမှုဝေဒနာပါလို့တာတဏှာဖြစ်တာဒီတော့တဏှာရဲ့နောက်ကြောင်းကိုပြန်ကောက်ကြည့်လိုက်ရင်တခြားတွေ့မှလားဝေဒနာတွေ့ဝေဒနာတွေ့မယ်တဏှာရဲ့နောက်ကြောင်းကိုပြန်ကောက်ကြည့်လိုက်ရင်ဝရဏတွေ့မယ်။အဲ့ဒီဝရဏဘလို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ဆက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာသွားတွေ့လဲ။ဖတ်တာသွားတွေ့တယ်။ဖတ်တာတရားကလေးကသာတွေ့ထိမှုသဘောမရှိဖြစ်လာဘူးဆိုရင်အာယုံရဲ့ဒွါရရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ဒီသုံးခုကသာဒီသုံးခုကသာတွေ့ထိမှုသဘောလေးအစကလေးကသာရှင်းမလာဘူးဆိုဒီဝရဏဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ဘာဖြစ်လို့ဝရဏဖြစ်တယ်လဲ။အာယုံရဲ့ဒွါရရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးပေါင်းစုံတဲ့သဘောလေးရှိလို့သာဝေဒနာဖြစ်တာအဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးပေါင်းစုံတာကဖတ်တာခံစားတာကဝေဒနာမပေါင်းစုံမီပဲနဲ့ဒီဝေဒနာဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးပေါင်းစုံမီလို့ဖြစ်တာအာယုံကလည်းအာယုံတန်းနေမယ်ဓာရကလည်းဓာရတန်းနေမယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပေါ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဝိညာဉ်ဖြစ်လာပြီဆိုကြတဲ့ကိုကအာယုံနဲ့ဓာရမတိုက်လို့လားတိုက်လို့လားအာယုံနဲ့ဓာရတိုက်လို့အာယုန်နဲ့ဒွါရတက်တော့ဝိညာဉ်ကလေးဖြစ်လာပြီအာယုန်ရဲ့ဒွါရရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့သုံးပါပေါင်းလိုက်ပြီပေါင်းတာကဖတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်လာတာကဝေဒနာဒီတော့တဏှာရဲ့အကြောင်းရင်းသည်ဝေဒနာဝေဒနာရဲ့အကြောင်းရင်းသည်ဖတ်တာနော်ဖတ်တာအဲ့ဒီဖတ်တာဒီဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲသလားယရဏကြောင့်ဖြစ်တာနော်ဖတ်တာဖြစ်လာပုံဖြစ်လာဤကလေးကိုစဉ္ညာနှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီတလာယရဏဆိုတဲ့အခြေခံတရားဒါမရှိဘဲနဲ့ဖတ်တာမဖြစ်ဘူးဖတ်တာမဖြစ်ဘဲနဲ့ဝေဒနာမဖြစ်ဘူးဝေဒနာမဖြစ်ဘဲနဲ့လည်းတဏှာမဖြစ်ဘူးဒီတော့တဏှာရဲ့ကောက်ချောင်းကိုလိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘလူတွေသွားတွေ့လဲဝေဒနာတွေ့တယ်ဖတ်တာတွေ့တယ်တလာယရဏတွေ့တယ်ဆိုတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နှစ်ပိုင်းနှစ်ကွယ်ပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ယနာယုတ်ရဲ့အဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးကတိတ်ကြောင်းကြောင်းဖြစ်ပါれဆိုတဲ့ဇေဘုံရသဘောဟုတ်တယ်မလားဝိညာဉ်သည်အတိတ်ကြောင်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်နာယုတ်သည်လည်းတိတ်ကြောင်းကြောင်းဖြစ်လာတဲ့နာယုတ်အတိတ်ကြောင်းကြောင်းပြစ္ဆုတ်ဘံဘဝမှာရလာတဲ့သဘောတရားတွေဘလူတွေလည်းမေးတော့ဝိညာဉ်တွေရတယ်နာတွေရတယ်ယုတ်တွေရတယ်အဲ့ဒီဝိညာဏယုတ်နဲ့တဲ့ခန္ဓာမနှပါဖြစ်နေလဲခန္ဓာ၅ပါးဒီတော့လူနဲ့ပြန်မှာဘယ်တ ত্ত্ব ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဝိညာဏယုတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတာပါပဲလို့ဘုရားတော်တော်ကြီးဆင်ញင်သုံးသပ်နှလုံးသွင်းတော်မူခဲ့ပါတယ်။အရင်လောနှလုံးသွင်းတော်မူပြီးတဲ့အခါကျတော့ကဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်ခံအဝိဇ္ဇာတဏှာတရားနှစ်ပါးကြောင့်သံသရာကျင်းလဲတဲ့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာတတ္တနာတဏှာသံယောဇနာနာတဏှာနဲ့တွေ့တာနေတယ်တဏှာနဲ့တွေ့တာနေတယ်တဏ္ဍသာယောဇနာနာသာယောဇနာဆိုတာတွေ့တာတာနော်ဘယ်ပုံမှာတွေ့တာသလဲအာယုံကိုတွေ့တာတာတွေ့တာတာဘယ်ပုံမှာတွေ့တာတော့အဲ့ဒီအာယုံကတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့အာယုံကိုဟောရိတဏ္ဍနဲ့မတွေ့တာဘူးလားတွေ့တာလားဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့အာယုံကိုပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဟောရိအာယုံကိုဟောရိတဏ္ဍနဲ့တွေ့တာမိလို့မလွတ်ချင်လို့အနာကခန္ဓာကိုလှမ်းပြီးတော့မျောတာဟုတ်တယ်မလားပြိဿမခန္ဓာအပေါ်မှာသာတာယတ္တမနှိမ့်သက်တဲ့သဘောမရှိတော့ဘူးဆိုအနာကခန္ဓာလည်းမျောเสียရရှိသေးလား အနာဂတ်ခန္ဓာဘာဖြစ်လို့မျောပြည်စုံမှာခန္ဓာကိုတွေ့တာလို့မျောတာပြည်စုံမှာခန္ဓာကိုတွေ့တာလို့အနာဂတ်ခန္ဓာကိုမျောတာပြည်စုံမှာခန္ဓာကိုတွေ့တာလို့အနာဂတ်ခန္ဓာရာကြောင်းအလုပ်တွေလုပ်နေတာဟုတ်တယ်မလားဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေယနေ့လူချမ်းသာရာကြောင်းအလုပ်တွေလုပ်နေတယ်နိုင်ချမ်းသာရာကြောင်းအလုပ်တွေလုပ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လူချမ်းသာနိုင်ချမ်းသာရာကြောင်းအလုပ်တွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုရင်ဟောဒီပြည်စုံမှာကမာကိုပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့ဟုတ်လားအပြစ်စုံမမတို့ဘလို့ပဲနေရနေရနာဂကြမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေပါမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဘလို့မှမရှိဘူးပြစ်စုံပံမာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့ပြစ်စုံပံမာတော့တို့ဒီတဲ့မကမရတော့ဘူးအနာဂတ်ဒီတဲ့မကများရလို့ရညာကြွတင်ပြီးတော့ဘာလို့တည်းပြင်ဆင်ကြတာဘာနဲ့ပြင်ဆင်လဲဒါနကုသိုလ်နဲ့ပြင်ဆင်တယ်သီလကုသိုလ်နဲ့ပြင်ဆင်တယ်သမထကုသိုလ်နဲ့ပြင်ဆင်တယ်ဘာအတွက်ပြင်ဆင်တော့အနာဂတ်ဘဝအတွက်ပြင်ဆင်နေတာဘာဖြစ်လို့နာဂဘောရတဲ့ပြည့်စုံနေတယ်ပြည့်စုံပါမှာကိုကောင်းကောင်းနေကြတာကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြည့်စုံပါမှာကောင်းကောင်းနေကြတော့ပြည့်စုံပါမှာနေတဲ့လောက်တော့တို့နေခဲ့ရပြီးပြီးချမ်းသာတဲ့လောက်လည်းချမ်းသာခဲ့ရပြီးပြီးဒါပေမဲ့ကျင်နာသလားဆိုတော့မကျင်နာသေးဘူးဘာဖြစ်လို့မကျင်နာတယ်လဲပြည့်စုံပါရဲ့ချမ်းသာမှုဆိုတာဟာပြည့်စုံပါမှာပဲနေကုန်ချုပ်သွားမှာအနာဂတ်ထိသူပါရလားပြည့်စုံပါရဲ့ကြွယ်ဝမှုသည်နာဂတ်ထိပါရလားပိဿုပ္ပယေချမ်းသာမှုသည်နာဂတိပါယလားပိဿုပ္ပယေစည်းစိမ်သည်နာဂတ္တပါယလားဒီတော့ပိဿုပ္ပစည်းစိမ်ကိုခံစားရတာကျင့်တတ်နေတဲ့အခါကျတော့အနာဂတ်မှာလည်းပဲအလားတူစည်းစိမ်မျိုးပြန်ပြီးတော့ခံစားခြင်းပဲဖြစ်နိုင်ရင်ဒီတမကစည်းစိမ်မျိုးလည်းပဲခံစားခြင်းပဲဘယ်သူမှရော့ပြီးတော့မခံစားခြင်းဘူးဟုတ်တယ်မလားပိဿုပ္ပမှာဒီစည်းစိမ်တွေခံစားဖို့တယ်ခန္ဓာဘုသည်ဖြစ်စေမခန္ဓာဘုသည်ဖြစ်စေခန္ဓာကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ဘမှာခန္ဓာရအောင်သူစူးစမ်းလိုက်မယ်စူးစမ်းလို့မှအစဉ်ပြင်းရင်ပြင်မပြင်းရင်ဘယ်အထိလိုက်ပြီးစူးစမ်းပါလဲအနာဂတ်အထိလိုက်ပြီးတော့စူးစမ်းနေအောင်ပါပဲစူးစမ်းလဲစူးစမ်းနေကြတာပါပဲဘာနဲ့စူးစမ်းလဲဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်တွေနဲ့စူးစမ်းနေကြတာတချို့တချို့ပုံကိုယ်တွေများဆိုဝိပဿနာကုသိုလ်နဲ့တော့စူးစမ်းတာရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားလုံးနေတာကဝိပဿနာရည်ရွယ်ချက်ကအနာဂတ်ချမ်းသာမှုဒါကောမရှိဘူးလားရှိလားအေးတို့ဒီဘဝကတော့မဖို့မရခြင်းလဲနေပါစေဒါပေမဲ့ယခုပြုလုပ်ရတဲ့ယခုကြိုးစားရတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုတဲ့အချင်းကြောင့်နောက်ဘဝမှာနတ်ပြည်နတ်ဌာနမှာနတ်စည်းစိမ်ခံစားပြီးတော့မဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရရပါလို့ဤဆိုတော့နောက်ဘဝအထိလိုက်ပြီးတော့စည်းစိမ်ချမ်းသာမမြော်ဘူးလားမြော်လားမြော်သေးတာပဲဒီလိုမဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်၄မျိုးအပေါ်မှာလောကစည်းစိမ်ခံစားမှုဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေမထားဘူးလားထားနေကြလားဘာဖြစ်လို့ထားနေကြသလဲပိဿုပ္ပံချမ်းသာကိုလိုချင်လို့ပိဿုပ္ပံချမ်းသာကိုတာယာလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒါပိဿုပ္ပံချမ်းသာကိုတာယာရာကတဏ္ဍာအနာဂတ်ဘဝအတွက်ပြင်စင်နာကကမ္မဘဝနော်ပြစ္ဆုံမှချမ်းသာစရာကတခြားလားဒုက္ခဝေဒနာလားဒုက္ခဝေဒနာเนาะဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့ဒေသနာတွေဖြစ်နေတာကိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဖို့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုပဲထပ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဖို့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုပဲထပ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဖို့ပဲမျှော်လင့်နေတယ်ဟုတ်ရလားတေချာစဉ်းစားကြည့်နော်ဒုက္ခဝရဏလေးဖြစ်ဖို့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီဒုက္ခဝရဏလေးကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ခြင်းတယ်ဒုက္ခဝရဏပစ္စယတဏဒုက္ခဝရဏဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဒုက္ခဝရဏဖြစ်ဖို့ပဲသူတောင်းတနေတယ်ဒီဒုက္ခဝရဏချင်းမလို့ခြင်းဘူးဟုတ်တယ်မလားဒုက္ခဝရဏပစ္စယတဏနော်တခါတခါကြတော့ကိုလိုခြင်းသလိုကိုလိုခြင်းသလိုကိုဖန်သေးသလိုမရတဲ့အခါကြတော့เออพอดิพี่อ่ะโลกรังก็นี่ลุ่มหยอกอ๋อช่างจีนเนี่ยสิทธิ์นี่ปอละเด้ไอ้โลกรังก็นี่ลุ่มหยอกอ๋อช่างแล้วเนี่ยคายแล้วสิทธิ์แท้มาตัตตายายะตัวละบายะตัวละไอ้ตัตตายายะตัวราเนี่ยไปจีนัดตัวละอุปิขาเวรณาปิสยาตนะบาเวรณาไปปอๆปิสอบปันมาบาผิดดอกตนะผิดดาโกดีรู้มั้ยล่ะไอ้ဝေဒနာကိုမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့တဏှာတွေဖြစ်တယ်ဝေဒနာကိုသာယာပြီးတော့တဏှာတွေဖြစ်တယ်ဝေဒနာကိုစွန့်လန်းပြီးတော့တဏှာတွေဖြစ်တယ်ဒီဝေဒနာကဘာကြောင့်ဖြစ်ဖသကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖသဘာကြောင့်ဖြစ်သလာယရဏခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာဒီတော့ဝေဒနာဆိုတဲ့ ပစ္စုပန်အကြောင်းဘက်ကနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သလာယရဏခန္ဓာဝေဒနာဒီတရား၃မျိုးမလိုဘူးလားတွေ့လားတရော့တွေဘလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရား၃မျိုးပါလေတဏှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရား၃မျိုးဒီလိုမလားအတိတ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကဝိညာဉ်ရဲ့နာရဲ့ရုပ်ရဲ့ပစ္စုပန်အကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဏှာရဲ့နောက်ကြောင်းကိုပြန်လိုက်ကြည့်လိုက်တော့တဏှာကိုသဘောပေါက်အောင်ပြောတော့မယ်ဆိုရင်သလာယရဏပါမဖြစ်မယ်ဖသပါမဖြစ်မယ်ဝရဏပါမဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်တဏှာရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့သလာယရဏဖသဝေရဏဒီတရား၃မျိုးကိုဟောထားတာပါအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့မှပါလေဝိညာဉ်ရဲ့နာယုတ်ရဲ့သလာယရဏရဲ့ဖသရဲ့ဝေရဏရဲ့ဖရာလောင်းတော်ကြီးဆင်ញံနှလုံးသွင်းတော်မူစဉ်တုန်းကအတိတ်အကြောင်းနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးဆက်သွယ်ပုံကိုလည်းပဲတမျိုးစဉ်းစားပုံရပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းဆက်သွယ်ပုံကိုလည်းပဲတမျိုးမစဉ်းစားဘူးလားစဉ်းစားလားအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးဆက်သွယ်ပုံကြတော့အကျယ်တဝင်းစဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့အားလုံးချုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဗာလဲဝိညာဉ်တွေ့တယ်နာမ်တွေ့တယ်ရုပ်တွေ့တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝကနေပြီးတော့အနာဂတ်ဘဝရောက်ဖို့ရန်အတွက်အနာဂတ်ရဲ့အကြောင်းတနည်းအားဖြင့်ပြောတော့ပိဿောပံဘဝမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတဏှာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသဘောပေါက်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခြေခံဘက်ကနေစကြည့်တော့သလာယရဏကနေစကြည့်တယ်ပြီးတော့မှဖတ်တာတွေ့တယ်ပြီးတော့ဝရဏတွေ့တယ်ဒီတရားသုံးမျိုးခြေခံထားလို့ဒီတဏှာဖြစ်နေတာပါလားဟုတ်တယ်မလားဝိညာဏရောခြေခံလို့တဏှာဖြစ်တာဆိုတာကမှန်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်မမှန်ဘူးနော်အသေးစိတ်ပြောကြည့်အသေးစိတ်မြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သလာယရဏရဲ့ဖသရဲ့တဏရဲ့ဖသရဲ့ဝေဒနာရဲ့အခုနဝิญညာယုံထက်ကတရားတွေကိုပဲသာမညာစကားကနေဝိသေသအဖြစ်နဲ့ခွဲထုတ်ပြလိုက်တော့မှဟောဒီတရားတွေကြောင့်ဒီတဏတွေဖြစ်နေတာပါလားဒီလိုသဘောပေါက်တာကိုဒီလိုမဟုတ်လားတဲကောင်းမိသားဖြင့်နောက်ဆုံးကဏ္ဍကိုချုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပစ္စုပန်ရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုစဉ်းရင်းချကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေသွားတွေ့လဲဝิญညာတွေ့တယ်နာယောတွေ့တယ်သလာယရဏတွေ့တယ်ဖသတွေ့တယ်ဝရဏတွေ့တယ်ဒါနောက်ဆုံးစင်းတင်လိုက်တာစင်းချုပ်လိုက်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပရမမြင်တဲ့အမြင်ကတစ်မျိုးနောက်ဆုံးစင်းချုပ်လိုက်တော့ဒီတရား၅မျိုးသွားတွေ့ပါတယ်နော်အဲ့ဒီတရား၅မျိုးသွားတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာမျက်စိကနေအစဉ်ကိုကြည်တတ်ကြည်တိုင်းဝရဏတဏ္ဍမြင်စိတ်ဖသဝရဏတဏ္ဍကြားစိတ်ဖသဝရဏတဏ္ဍနာစိတ်ဖတ်တာဝရဏတဏစားစိတ်ဖတ်တာဝရဏတဏတွေးသည့်စိတ်ဖတ်တာဝရဏတဏတွေးတော်စိတ်ဖတ်တာဝရဏတဏမြန်မာလိုပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်တယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်ပြီးတော့ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အားထုတ်တယ်ဒီလိုသွားရမှာပေါ့ပြောကြည့်စမ်းမြင်တယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အားထုတ်တယ်ဒါပစ္စုပ္ပန်အကျိုးကနေပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းလေးတွေဆက်သွားပုံလေးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြောကြည့်စမ်းပြန်ပြောပါအောင်မြင်တယ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အားထုတ်တယ်ခင်တဲ့တဏှာပေါ်လာပြီးရင်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းဒီတိုင်းရပ်နေမှာလားဆွဲလန်းတဲ့သဘောဖြစ်မှာလားဆွဲလန်းပြီးရင်လည်းဒီတိုင်းရပ်နေမှာလားနောက်တစ်ခုရဖို့ဆက်ကြိုးစားနေမှာလားနောက်တစ်ခုခုရဖို့ဆက်ကြိုးစားတာကကာမဘဝဆွဲလန်းတာကဥပါဒခင်တာကတဏှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့အစင်းကလေးတစ်ခုမြင်တယ်မြင်တာနဲ့ตาရပြီမြင်တာနဲ့ตาရတယ်ตาရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဈာကံကဝေဒနာခံစားမှုရှိလို့ကျင့်တတ်မှုဖြစ်တာตาရမှုဖြစ်တာခံစားမှုရှိလို့ကျင့်တတ်မှုဖြစ်တာကျင့်တတ်မှုဖြစ်လို့နောက်ထပ်ပြန်ရအောင်ကြိုးစားတာเนาะခံစားတာကဝေဒနာကျင့်တတ်တာကဒနာပြန်ကြိုးစားတာကကမ္မဘဝနံပါတ်2ကွက်ကနေနံပါတ်3ကွက်ကုလာပြီเนาะခွန်ကြီးတို့ယောဂီတွေမျက်ချင်မပြတ်စင်နဲ့။ကောင်းပြီဒါဖြင့်နာဂနေတန်ကိုကြားတဲ့အခါကြားတော့ဘလို့ဆက်တော့ကြားတယ်တွေးကြည့်တယ်ခံစားတယ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်နန်းတဲ့အခါကြားတော့လည်းနန်းတယ်တွေးကြည့်တယ်ခံစားတယ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်နန်းတယ်ဆိုတာကိုရှူဆိုင်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်နော် ရှုရှိုက်တယ်တွေးကြည့်တယ်ခံစားတယ်ခင်တယ်ဆွဲလန့်တယ်အားထုတ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့နံပါတ်၄ကပါလဲစားတယ်တွေးကြည့်တယ်ခံစားတယ်ခင်တယ်ဆွဲလန့်တယ်အားထုတ်တယ်ဘယ်နှမျိုးလဲ6မျိုးပါဠိလိုတော့ပါလဲသာလာယရဏဖတ်တာဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝဒါတဏှာသွားရလမ်းကြောင်းနေဘာသွားရလမ်းကြောင်းလဲတဏှာသွားရလမ်းကြောင်းနေဘယ်ကိုဥတည်သွားနေတာလဲအနာကခန္ဓာ၅ပါးကိုဥတည်သွားနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပရမတိတ်အဝိဇ္ဇာလမ်းကြောင်းကနေပိစ္ဆုတ်ပါဘဝမရောက်ဘူးလားရောက်လာခဲ့ဘယ်လမ်းကြောင်းကနေရောက်လာခဲ့တော့အဝိဇ္ဇာလမ်းကြောင်းကနေရောက်လာခဲ့ပြီပိစ္ဆုတ်ပါဘဝရောက်လာခဲ့ပြီအဲ့ဒီကနေဘယ်လမ်းကြောင်းကိုဆက်သွားနေတော့တဏှာလမ်းကြောင်းဆက်သွားနေတယ်အဲ့ဒီကနေဘယ်ရောက်အောင်သွားမှာလဲအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးဇာတိဆိုတဲ့စီရောက်အောင်သွားနေတာနော်တတ္တဝါတွေဟာအတိတ်ကနေအဝိဇ္ဇာနဲ့ပြိဿုပ္ပန်စီရောက်လာတယ်ပြိဿုပ္ပန်တဏှာကနေအနာဂတ်ဇာတိဖြစ်အောင်ပုံပင်းနေတယ်အတိတ်အဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ပြိဿုပ္ပန်ဘဝရောက်လာတယ်ပြိဿုပ္ပန်တဏှာနဲ့အနာဂတ်ဇာတိစီရောက်အောင်သွားနေတယ်ဒါအသည်ဖြင့်တန်ត្រခီးတယ်ဒီပဲဒီကမ္မဒါနတန်တရာနော်ဒီကမ္မဒါနတန်တရာတန်တရာခေးရှိသွားနေတဲ့ခေးရှိသွားပုံကိုယ်တွေဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေနော်ဟုတ်ပြီဒါဖြစ်ရင်အဲဒီလိုခေးရှိသွားတဲ့အခါကျတော့ဘလို့ဖော်ပြပြီးတော့သွားနေတယ်လဲလို့မေးရင်တော့အတိတ်တုန်းကဖော်ပြခဲ့တာကတော့အဝိဇ္ဇာပေါ့သို့တော့အဝိဇ္ဇာကဒီရောက်ပို့ပေးလိုက်တာပို့ပေးလိုက်တာဒီကနေရှင်းဆက်သွားဖို့ရတဲ့ဘလို့ကိုဖော်ပြရမလဲဆိုရင်တော့တဏှာကိုဖော်ပြဒါကြောင့်တဏှာဒုတိယပရိသောလို့ဒီလိုလဲဟောထားတယ်တဏှာဒုတိယပရိသောဒီကမ္မဒါနသံသရာရောက်လာတဲ့အချိန်ကလေးမှာမျက်စိတငယ်နားတငယ်လေးနဲ့ငါဘလို့ဖော်လို့ရပါမလဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဖော်ကောင်းဘလို့သွားတွေ့တဏှာသွားတွေ့အဲ့ဒီတဏှာဖော်ကောင်းဖော်လို့လိုက်တာဘယ်ရောက်အောင်သွားအနာကဇာတိရောက်အောင်မသွားဘူးလားသွားလားအဲ့ဒါအသေးပင်သံသရာရှည်သွားတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်တဏှာဒုတိယပရိသောဒီကမ္မဒါနသံသရံလို့ဘုရားရှင်ကတော့မဲကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တာမဟုတ်လားတက္ကမိတာဖြစ်လို့ရှိရင်စားတယ်တွေးတယ်ခံစားတယ်မြင်တယ်ဆွဲခင်တယ်ဆွဲလန့်တယ်အားထုတ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကာယကြီးနဲ့တွေးတယ်ဇာယုံနဲ့တွေးတယ်အခါကျတော့တွေးတယ်လို့ပဲထားလိုက်တော့နော်တွေးတယ်ထိတယ်ခံစားတယ်တွေးကြတော့ခွဲလိုက်ပေါ့နော်ဘောရာချင်းတွေးနေတော့ခွဲလိုက်တော့တွေးတာကကာယဝิญญေစေဖေတိစေထိတာကဟတခံစားတာကဝေဒနာခေနာကတဏဆွဲလန်းတာကဥပါဒံအာထုတ်တာကကာမဘဝဖယ်သွားနေကြတာတော့အနာကဇာတိစီရောက်အောင်သွားနေကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားတွေ့တယ်ထိတယ်ခံစားတယ်ဖေတိစေကိုတွေ့တယ်လို့ပြောလိုက်တွေ့တယ်ဖတ်တာကထိတယ်ဒါကိုပြောလိုက်တော့တွေ့တယ်ထိတယ်ခံစားတယ်ခင်တယ်စွဲလန်းတယ်အားထုတ်တယ်ပြန်ပြောတွေ့တယ်ထိတယ်ခံစားတယ်ခင်တယ်စွဲလန်းတယ်အားထုတ်တယ်နောက်တစ်ခုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မနောဆိုတဲ့ဘဝင်စိတ်မှာအပြင်းမတွေးတော့စရာအာယုန်နေတွေးလိုက်တယ်တွေးအာယုန်နေနဲ့တွေးတိလိုက်တဲ့အခါကျတော့တွေးတယ်ပေါ့နော်ဘာတယ်လဲတွေးတယ်ဖတ်တာကဘာလဲထိတယ်ဝေဒနာကခံစားတယ်တဏှာကခင်တယ်ဥပါဒံကဆွဲလန်းတယ်ကမ္မဘဝကအာထုတ်တယ်အာလုံးပေါင်းလိုက်တော့တွေးတယ်ထိတယ်ခံစားတယ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အားထုတ်တယ်ပြန်ပြောတွေးတယ်ထိတယ်ပစ္စုပန်မှာဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဝိညာဏရောက်ကိုပြန်မကောက်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားတွေးတယ်ထိတယ်ခံစားတယ်ခင်တယ်ဆွဲလန့်တယ်အားထုတ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာစဉ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်လာခဲ့ပြီအတွေ့ဘောင်းတို့ပြိတ္တတိအနာဂတ်ဘဝမရောက်ဖို့လားရောက်အဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့နေရာမှာအဓိကလက်သက်တရားခံနေတရားလားတဏှာလားတဏှာဟောပြီဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာတဏှာရဲ့သဘောလေးကိုနည်းနည်းလေးချက်ပြောဖို့လိုလာပြီနော်တဏှာကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုရင်တဏှာက3မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါဘယ်နှမျိုးရှိလဲ သောသောတုံးကပြောတာကနှမြောက်ကမ္မဒနာယဘောသောသောတုံးကသောသောတုံးကပြောတာကကာမဒနာဘဝဒနာဝိဘဝဒနာအခုလက်ဒီဒနာပဲပြန်ပြောမှာပါပဲဟုတ်တယ်မလားဒနာ3မျိုးဘယ်လိုတွေတော့ကာမဒနာရယ်ဘဝဒနာရယ်ဝိဘဝဒနာရယ်နော်ကာမဒနာရယ်ဘဝဒနာရယ်ဝိဘဝဒနာရယ်ကာမဒနာဆိုတဲ့နေရာမှာကာမဆိုတာကတကယ်ကတော့ဒနာကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်အာယုံကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာအာယုံကိုကာမလို့ယူလိုက်ပေါ့အဲ့ဒီအာယုံကဘယ်အာယုံတွေလဲလို့မေးလို့ရှိရင်အစင်အတန်အနံအယတာတွေးတိစင်ညာနော်ဒီဒီရထားလိုက်ကြံတွေးစရာဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကြံတွေးစရာလို့သာပြောတာဒီငါးပါးကိုပြန်တွေးနေတာဟုတ်တယ်မလားတွေးတယ်တွေးတယ်ဆိုတာဘလို့ကိုတွေးနေတော့ဒီငါးကဒီငါးပါးကိုပဲပြန်တွေးနေကြတာမဟုတ်လားเนาะအဲ့တော့ဆင်းအကြောင်းတွေးတယ်အတန်အကြောင်းတွေးတယ်အနှံ့အကြောင်းတွေးတယ်ယတာအကြောင်းတွေးတယ်ဒုတိယအကြောင်းတွေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီငါးပါးကိုပြန်တွေးနေတာမဟုတ်လို့ကြံတွေးစရာကိုသိကြမထဲတော့ပဲနဲ့ဒီငါးပါးကိုတည်ယူလိုက်အဲ့ဒီငါးပါးကိုတည်ယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီငါးပါးသည်အဲ့ဒီငါးပါးအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဝေဒနာကိုမြှောက်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီငါးပါးကိုသာယာတက်မဲ့နှိမ့်သက်တဲ့တဏှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအစင်းကိုตายရတယ်အစင်းကိုခင်တယ်အတန်ကိုตายရတယ်အတန်ကိုခင်တယ်အနတ်ကိုตายရတယ်အနတ်ကိုခင်တယ်အယတာကိုตายရတယ်အယတာကိုခင်တယ်တွေးတိစရာလေးကိုตายရတယ်တွေးတိစရာလေးကိုခင်တယ်တဏှာရဲ့အာယုံအပြုတ်ခံရတဲ့အာယုံဘယ်နှပါးရှိတော့အဲ့ဒီ၅ပါးကိုပဲတဲ့ဟောဒီတဏှာကလေးတိုးပွားအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့တတ္တိရှိလို့အဲ့ဒီ၅ပါးကိုကာမဂုဏလို့ဒီလိုခေါ်တာကာမသရာကတဏကာမသရာကတဏတဏကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်နော်အာယုံကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်ပြောပြခဲ့ပြီနော်အခုဒီနေရာမှာကာမသရာကတဏဂုဏသရာကပွားအောင်လုပ်ပေးနေတာကာမသရာကဘာလဲတဏဂုဏသရာကပွားအောင်လုပ်ပေးနေတာတဏလည်းတိုးပွားအောင်လုပ်ပေးနေတာဘယ်လိုတွေကတိုးပွားအောင်လုပ်ပေးနေတော့အစင်းကလည်းတုပ်ပေါင်းလုံးပဲအစင်းလေးကိုမမြင်ရရင်တဏမဖြစ်သေးဘူးအစင်းကလေးကိုမြင်လိုက်တော့မှအတဏဖြစ်သွားတာကိုဒီလိုမလားအတန်ကလေးမကြားရရင်နေနိုင်သေးတယ်အတန်ကြားလိုက်တော့မနေနိုင်တော့ဘူးအနံကလေးမရှုပ်ရှဲရရင်နေနိုင်သေးတယ်ရှုပ်ရှဲရတော့မနေနိုင်တော့ဘူးအရသာလေးမစားရသေးရင်နေနိုင်သေးတယ်စားရတော့မနေနိုင်တော့ဘူးနော်မစားဘူးသေးတယ်အစားအစာတောင့်တတယ်ဆိုတာမရှိဘူးစားဘူးသွားရင်အဲတောင့်တသွားပြီဒီလိုမလားအဲ့ဒါကြောင့်ဟောရရတာဒီဘာကိုတိုးပွားအောင်သူလုပ်ပေးတတ်တော့တဏှာဆိုတဲ့ကာမကိုတိုးပွားအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တယ်ဒါကြောင့်သူကကာမဂုဏလို့ခေါ်တာတွေးတိစရာယုံကလေးကလည်းပဲသူကမတွေးတိရရင်ရသေးတယ်တွေးတိပြီးသွားရင်နေနိုင်လားတဏှာကလေးတွေမတိုးဘူးလားတိုးနေတွေးတိပြီးသွားပြီဆိုရင်မတွေးတိလို့မနေနိုင်နော်မြင်ဖို့တဲ့အာယုံမကြည့်ဘဲမနေနိုင်ကြားဖို့တဲ့အာယုံနားမထောင်ဘဲမနေနိုင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနာမှုတဲ့အာယုံမရှုချင်ဘဲမနေနိုင်စားမှုတဲ့အာယုံမစားဘဲမနေနိုင်တွေးနေမှုတဲ့အာယုံမတွေးချင်ဘဲမနေနိုင်လောကကြီးမှာဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတာကာမဘုံကာမလောကကာမပုဂ္ဂိုလ်ကာမတတ္တဝါတွေမှာဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလားကာမတွေဘယ်နည်းနဲ့တိုးပွားနေသလဲမင်းဒီအာယုံ၅ပါးကြောင့်တိုးပွားနေတာဒီအာယုံ၅ပါးသာမရှိရင်ဒီကာမတိုးပွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီတဏတိုးပွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဟောရိတဏဟောရိကာမဘာကြောင့်တိုးပွားနေသလဲဒီအာယုံ၅ပါးရှိလို့တိုးပွားနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဟောရိအာယုံ၅ပါးသည်ဟောရိတဏတိုးပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းမို့လို့ကာမနဲ့ဂုဏကာမကတဏဂုဏကတိုးပွားအောင်ပြုလုပ်ပေးနေတာတဏတွေတိုးပွားအောင်ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့အစင်အတန်အနတ်အယတာတွေ့ရစီရအဲ့ဒီ၅မျိုးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲကာမဂုဏမြန်မာလိုပြောလိုက်တော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားပြောကြည့်စမ်းအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကာမဂုဏ်တရားဆိုတာကကာမဂုဏ်เนาะကာမကိုတိုးပွားအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့အာယုံ၅ပါးအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးမိမိတို့ရဲ့ပါဝင်ခြင်းမှာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးသည်သားလည်းပဲကာမဂုဏပဲသမီးလည်းကာမဂုဏပဲဇနီးလည်းကာမဂုဏပဲခင်မောလည်းကာမဂုဏပဲကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်း ကာမဂုဏပဲကြည်ကျင်စရာကောင်းတဲ့ကိုကြည်ကျင်တဲ့အရာမှန်သမျှသည်ကာမဂုဏကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့အရာမှန်သမျှသည်ကာမဂုဏကိုရှုရှားခြင်းနဲ့အရာမှန်သမျှသည်ကာမဂုဏကိုစားခြင်းနဲ့အရာမှန်သမျှသည်ကာမဂုဏကိုတွေးကြည့်ခြင်းနဲ့အရာမှန်သမျှသည်အလုံးဝကာမဂုဏကာမဂုဏနေကြည့်ပဲနော်ဒါကာမဂုဏကာမဂုဏဆိုတာတခြားသောဝိလလာမတွေးနဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏတရားဆိုတာကိုယ်ပောင်းခြင်းမှာကိုရှိနေတယ်မင်းပြင်ခန္ဓာမှာကောမရှိဘူးလားရှိမှန်နဲ့ပြန်ကြည့်ကာမဂုဏတွေတွေးလိုက်ဟုတ်တယ်မလားမှန်နဲ့ပြန်ကြည့်ဘာတွေးမှာလဲကိုယ်ရောက်ပုံမှန်တရားနေကြည့်ပြီးတော့ကျင့်တတ်နေရင်ကိုယ်ပုံမှန်တရားနေသည်ကျင့်တတ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကျင့်တတ်တာကတဏ္ဍာကျင့်တတ်အောင်ပြုလုပ်ပေးတာကကိုယ်ပုံမှန်တရားဒါကြောင့်ကိုယ်ပုံမှန်တရားနေဘာဖြစ်သွားလဲကာမဂုံဖြစ်သွားတာပဲဒီလိုမလားကိုယ်အတန်ကလေးကိုပြန်နာထောင်ကိုယ်အနာကိုတခြင်းလေးဆိုကြည့်ပြန်နာထောင်ကြည့်သဘောမကြဘူးလားကြားလားကိုယ်အတန်ကလေးဒီတခြားလားတဏှာကိလေသာဒုဘာကြောင့်တရားလေးလားတဏှာကိလေသာဒုဘာကြောင့်တရားလေးကျင့်တတ်နေတာကတဏှာကိုယ့်ရဲ့အတန်ကလေးကဂုဏကိုယ့်ရဲ့အတန်ကလေးကကာမဂုဏကာမဂုံဟုတ်တယ်မလားကိုယ်တန်တာမှာတဏှာတွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့တရားတွေဟာအပြင်မှာသာရှိတယ်လို့မထင်နဲ့ကိုယ်တန်တာမှာလည်းမရှိဘူးလားရှိလားရှိတာပဲเนาะအဲ့ဒီကာမဂုဏတဲ့ကာမဂုဏတရားကလေးတွေကိုကာမလို့ပဲလဲမခေါ်နိုင်ဘူးလားခေါ်နိုင်တာတဏှာကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်လို့အာယုံ၅ပါးကိုလည်းကာမလို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်နှစ်မျိုးခေါ်နိုင်တယ်เนาะပါဠိလိုတော့ဝိတုကာမနဲ့ကိလေသာကာမပေါ့မိမိတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တဏ္ဍာကကိလေသာကာမအာယုံ၅ပါးကဝိတုကာမဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကာမကိုကြောင်းပြုပြီးတော့တဏ္ဍာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတဏ္ဍာဒီကာမတဏ္ဍာဟောပြောင်းသွားပြီနော်စောစောတုန်းကကာမဂုဏဆိုတဲ့သကလုံးလေးကတဏ္ဍာဒီကာမအခုကျတော့ပြောင်းသွားပြီအာယုံ၅ပါးကကာမသူ့ကိုသဘောကျသာယာတတ်မဲ့နေတဲ့တာကတဏ္ဍာအာယုံ၅ပါးကကာမသူ့ကိုသာယာတတ်မဲ့နေတဲ့တာကတဏ္ဍာတကုပ်ပါလိုက်တော့ကာမတဏ္ဍာကာမတဏ္ဍာဆိုတာဘယ်လိုလဲတော့တဏ္ဍာတဏ္ဍာကိုကာမတဏ္ဍာလို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ကာမတဏ္ဍာလို့ခေါ်လဲ?ကာမကိုသဘောကျလို့ကာမတဏ္ဍာ။ဘာလဲ?ကာမကိုသဘောကျလို့ကာမတဏ္ဍာ။ကာမဆိုတာဘယ်လိုလဲတော့ဒီနေရာမှာကာမကဘယ်လိုလဲတော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုံတရား။အစင်းလဲကာမအတန်လဲကာမအနတ်လဲကာမအရသာလဲကာမဒွိဋ္ဌိစရာလဲသူတို့ဘယ်အချိန်မှာကာမဆိုတဲ့နာမည်ရသွားတယ်လဲတဏှာနဲ့သာယာတဲ့အချိန်မှာကာမဆိုတဲ့နာမည်ရသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားတဏှာနဲ့မသာယာမချင်းသူတို့ဒီကာမဆိုတဲ့နာမည်ရရလားဘယ်အချိန်မှာကာမဆိုတဲ့နာမည်ရသွားလဲအဲတဏှာနဲ့သာယာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီကာမနော်သူ့ကိုသာယာတာလဲကာမဒီလိုမလားအဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာတဏှာလုံးသုံးလိုက်တဲ့ရဲ့အတွဲကာမဆိုတဲ့စကလုံးကဟိုဘက်ရောက်သွားတယ်အာယုံ၅ပါးကကာမ၊သာယာရာဂ၊တဏ္ဍာပြောကြည့်စမ်။ဒါကိုပေါင်းလိုက်တော့ကာမ၊တဏ္ဍာဒီလိုမဟုတ်လား။အာယုံ၅ပါးကကာမ၊သာယာရာဂ၊တဏ္ဍာဒါကိုပေါင်းလိုက်တော့ပြန်ပြောကြည့်စမ်။ဒါကိုပေါင်းလိုက်တော့ဟောပြီကာမတဏ္ဍာအဲ့ဒီကာမတဏ္ဍာလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေအကယ်၍သာသောတာပန်မဖြစ်သေးဘူးဆိုဒိဋ္ဌိကောင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဒိဋ္ဌိဖြစ်မလဲကာမတဏ္ဍာနဲ့ရှင်တွဲနေတာကသက္ကာယဒိဋ္ဌိဒီလိုမဟုတ်လားကာမကိုတာယာတဲ့ဆိုကြတဲ့ကောကဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေရုပ်နာဆိုတဲ့အမြင်သာရှိနေရင်တာယာတဲ့စိတ်ပေါ်ပါ့မလားစဉ်းစားကြည့်နော်အစင်းကလေးသည်ယုတ်အတန်ကလေးသည်ယုတ်အနတ်သည်ယုတ်အရသာသည်ယုတ်တွေးရစရာသည်ယုတ်ယုတ်ကိုယုတ်ပါပဲလို့သာသိရင်ဒီတဏဖြစ်ပါဘယ်မြင်တဲ့တဏပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမြင်ရှိလို့တဏဖြစ်တာပေါ့စဉ်းစားကြည့်နော်ဒါကသားပဲဒါကသမီးပဲဒါကဇနီးပဲခင်ပွန်းပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတ attva ပဲဆိုတဲ့အမြင်မရှိရင်ဒီတဏဖြစ်ပါမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလေးကိုပဲကြည့်ဒါလေးကမျက်နှာဒါလေးကလက်ဒါလေးကခြေတော်ဒါလေးကဇံမင်းဒါလေးကမျက်လုံးဒါလေးကမျက်ခုံးအဲ့ဒီလိုပုံမှန်တရပညာကိုစိတ်ထဲမှာမတတ်မှတ်ဖဲနဲ့ဟောရတင်တာဖြစ်ပါမလားပုံမှန်တရပညာကိုကိုထင်ရမြင်ရတတ်မှတ်လိုက်တာကဒိဋ္ဌိဗာဒိဋ္ဌိတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ပညာတာလည်းပဲ သက္ကာယဒိဋ္ဌိယောက်ျားမိန်းမလို့သတ်မှတ်တာလည်းပဲတို့ပေါင်းကခြေလက်မျက်လုံးမျက်ခေါင်းလို့သတ်မှတ်တာလည်းပဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိအခြေခံမရှိဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌနာပေါ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ကာမဒိဋ္ဌနာဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာဒိဋ္ဌိဖြစ်တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တဏ္ဍာဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီလို့ပြောလိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပုဂ္ဂိုလ်လိုမြင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လိုမြင်တာကဒိဋ္ဌိတာယတ္တမဲ့နေတာကတဏပုဂ္ဂိုလ်တ attva လိုမြင်တာကဒိဋ္ဌိတာယတ္တမဲ့နေတာကဘာဒိဋ္ဌိတုံးသက္ကာယဒိဋ္ဌိဘာတဏတုံးကာမတဏဘယ်ပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိတုံးအာယုံ၅ပါးအပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိနော်ဘယ်ပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့တဏပါလေးအာယုံ၅ပါးအပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့တဏဒါကြောင့်သက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကာမတဏဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်။မှန်တာနော်။ဘာလဲလဲ။သက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာကာမတဏဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်။အချိန်အနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့စွဲတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကာမတဏဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်။နော်။ဒီတော့ကာမတဏမရှိစေချင်ပါဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါဆိုတဲ့အမြင်မဖြစ်စေနဲ့။အခြေခံ။ဟုတ်တယ်မလား။ဆောင်ရံရှောင်ရံเนาะဆောင်ရံရှောင်ရံအေးကာမတဏလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဒီကာမတွေတိုးပွားနေတယ်ဒီအာယုံကြောင့်ဒီကာမတွေတိုးပွားနေတာဒီကာမတွေဒီတဏတွေမတိုးပွားငါဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိအမြင်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားဘာကြိုးစားရမှာလဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိအမြင်မှားသောအမြင်ရှိနေသည်များကာလပတ်လုံးဒီကာမတဏဘယ်တော့မှမကင်းဘူးကင်းမှာမလားဒီကာမတဏကင်းကျင်ပါတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိအမြင်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားသက္ကာယဒိဋ္ဌိအမြင်မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲအမှန်ကိုမှန်တတ်သိအောင်ကြိုးစားဒီလိုမလားယောက်ကိုယောက်မှန်သိအောင်ကြိုးစားနာမ်ကိုနာမ်သိအောင်ကြိုးစားဝေဒနာကိုဝေဒနာမှန်သိအောင်ကြိုးစားစိတ်ကိုစိတ်မှန်သိအောင်ကြိုးစားမြင်လဲရတာကတခြားလားအစင်းလားမြင်တာကတခြားလားမြင်စိတ်လားသာယတံเออขันธ์ราคะติชาละเวรณาละธีรยกก็ยกเนี่ยมาเว้ทายกก็ยกได้มั้ยติสึกก็และสึกได้มั้ยติเวรณาก็และเวรณาได้มั้ยติมั้ยสู้ยินตละระณาปิเสียผัดต้อกู้ได้ล่ะเอตละระณาปิเสียผัดต้อผัดตะปิเสียเวรณาถ้าก็ตั้วมั้ยตลอดเวรณาปิเสียตนากู้ได้ล่ะบาเปิ่ลတော့อำมันก็อำมันนั้นติตั้วลูกธีรมะล่ะအဲ့ဒီတော့တဏ္ဍာမဖြစ်ချင်ပါဘူးဆိုရင်ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကဘလုံးနည်းနဲ့ကာကွယ်ပေးမလဲအမှန်ကမှန်တဲ့အောင်ကြိုးစားယောက်ကိုယမတိအောင်ကြိုးစားနန်းကိုနမတိအောင်ကြိုးစားသားကိုကြည့်နေပေမဲ့သားလိုသဘောမထားနဲ့ယုံနာလိုသဘောထားသမီးကိုကြည့်နေပေမဲ့သမီးလိုသဘောမထားနဲ့ယုံနာလိုသဘောထားဒုပောင်ကချစ်လဲပေမဲ့ဒုပောင်ကချစ်လဲလိုသဘောမထားနဲ့ယုံနာလိုသဘောထားဒီလိုမလားနာတာလေးကလည်းယုံနာကျင်တာလေးကလည်းယုံနာကြိုက်တာလေးကလည်းပူတာလေးကလည်းအေးဒါလေးကလည်းတလောလောတရွရွသွားနေတာလဲထိုင်နေတာလဲစားတာနဲ့စားနေတာလဲနေရတကရောက်နာမှာတပါဘာတရားတွေရှိတော့အဲ့ဒါကိုပဲဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကပုဂ္ဂိုလ်ပဲတ attva ပဲငါပဲသူပဲလို့သွားယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာမတဏလေးဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်ကာမတဏမဖြစ်ချင်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါဆိုတဲ့အဆက်ပြောင်းအောင်လို့အဲ့ဒီအဆက်ပြောင်းချင်ပါတယ်ဆိုရင်အမှန်မြင်အောင်လို့အမှန်မြင်တဲ့အခါကျတော့အမှန်တရားဆိုတာကယုတ်တရားနန္ဒရာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့ဒါအမှန်တရားပဲဒီလိုမဟုတ်လားတဏ္ဍာတတ်ချင်ရင်လည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ပြက်မြင်အောင်ကြည့်ဒိဋ္ဌိတတ်ချင်ရင်လည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ပြက်မြင်အောင်ကြည့်အတူတူပဲเนาะအတူတူပဲတဏ္ဍာတတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘာမြင်အောင်ကြည့်ရမှာလဲခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ပြက်မြင်အောင်ကြည့်ဒိဋ္ဌိတတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘာမြင်အောင်ကြည့်ရမှာလဲဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြည့်။ဘာဖြစ်လို့တော့အကြောင်းကဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့အချိန်တည်းအချိန်တည်းမှာဘာဖြစ်တော့။ဘာဒနာဖြစ်တော့။ကာမဒနာဖြစ်တယ်။အစင်ကလေးဖြစ်လာသားရတယ်ကာမဒနာ။အစင်ကလေးကိုအစင်လိုမြင်လို့သားရတာလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မြင်နေသားရတာလား။အဲမြင်လိုက်တာကအစင်ထင်လိုက်တာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ตายရတာကတဏ္ဍာကြားလိုက်တာကအတန်ထင်လိုက်တာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ตายရတာကတဏ္ဍာအဲ့ဒါဘာတဏ္ဍာတော့ အဲ့ဒါကာမတဏပဲဒီလိုမလားအဲ့ဒါကာမတဏကာမတဏဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်တွေဒီအာယုံ၅ပါးကိုအာယုံအတိုင်းသူ့တဘာဝအတိုင်းမမြင်လို့ကာမတဏတွေဖြစ်နေတာသူနဲ့တွဲဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကဗာဒိဋ္ဌိတော့သက်ကာယဒိဋ္ဌိဒီလိုမလားတက်ကောင်းပြီလုံရင်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုတာယာတတ်မဲ့နှစ်သက်ချင်းပြီးကာမတဏရောက်ကြည့်တဲ့ကာမတဏအစင်းကိုတာယာရာသည်အတန်ကိုတာယာရာသည်အနတ်ကိုတာယာရာသည်အယတာကိုတာယာရာသည်တွိဋ္ဌိစရာကိုတာယာရာသည်ကာမတဏနောက်တဏတစ်မျိုးကဘယ်လိုပါလဲဘဝတဏဘဝတဏသရပညာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုဟောဒီဘဝကြီးကိုတာယာရာသည်ဘဝတဏဒီလိုမလားဘာအနေနဲ့ပြောတာလဲပညာအနေနဲ့ပြောတာနော်ကိုရထားတဲ့ဘဝသာယာရပါလေဘဝတဏသို့တော့ဝိပဿနာရှုခွင့်ရှုခွင့်အနေနဲ့ပြောတော့မယ်ဆိုရင်ပညာကြည့်ရမလားပရမတ်ကြည့်ရမလားပရမတ်ကြည့်ရမယ်ဒီတော့ပညာကိုကြည့်တာကသုတ်တန်နည်းပရမတ်ကိုကြည့်တာကအဘိဓမ္မာနည်းဒီလိုခွဲမှတ်ပေါ့နော်ကြည့်ကောင်းမြဲအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ဝိပဿနာရှုတော့ကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်တွေဘဝဆိုပေမဲ့တခြားလားယုံနာခန္ဓာတွေလားလူဘဝရလာတာလဲနတ်ဘဝရလာတာလဲခွေးချင်းကတရိစ္ဆာန်ဖြစ်လာတာလဲအလုံးသည်ယုံနာခန္ဓာတွေကြီးပဲအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတာဒီဘဝဒီလိုမလားအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတာဒီယုံဖြစ်တာဘဝနာမ်ဖြစ်တာခန္ဓာဖြစ်တာဒီလိုပြောင်းမှန်လိုက်ဒီလိုမလားပညာကောသာဖြောက်ထားနော်ဟုတ်ပြီယုံတွေဖြစ်လာတာဘဝနာမ်တွေဖြစ်လာတာဘဝခန္ဓာတွေဖြစ်လာတာဘဝအဲ့ဒီဖြစ်လာတာလေးကိုသဘောကျမယ်ဆိုရင်တဏှာဖြစ်လာတာကဘဝသဘောကျတာကတဏဖြစ်လာတာကဘဝကျင့်တတ်တာကတဏဖြစ်လာတာကဘဝตายရတာကတဏဒီလိုမလားမိမိတဏမှာเนาะဝေဒနာလေးဖြစ်လာတယ်ဘဝသူ့ကိုသဘောကျတယ်တဏဝေဒနာလေးဖြစ်လာတာသဘောကျတယ်ဘာတဏဘဝတဏနန္တရားလေးဖြစ်လာတယ်သဘောကျတယ်ဘာတဏမြင်စိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်သဘောကျတယ်ဘာတဏကြားစိတ်ကလေးဖြစ်လာတဲ့သဘောကြတဲ့ဗာဒနာနာစိတ်ကလေးဖြစ်လာတဲ့သဘောကြတဲ့ဗာဒနာစားစိတ်ကလေးဖြစ်လာတဲ့သဘောကြတဲ့ဗာဒနာတွေးတည်စိတ်ကလေးဖြစ်လာတဲ့သဘောကြတဲ့ဗာဒနာရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နာမည်ဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ဖြစ်တာသဘောကြတာလဲနာမ်ဖြစ်တာသဘောကြတာလဲဘဝတဏဒီလိုမလားဘဝတဏသရာကဘာကိုသဘောကြတာလဲဖြစ်လာတာကိုသဘောကြဖြစ်လာတာသဘောကျတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူပြက်ချင်တဲ့စိတ်ရှိသလားမရှိဘူးလားဖြစ်တာကိုပဲသူလိုချင်တယ်ဒီလိုမလားလုံးဝမပြက်စေချင်ဘူးနော်အေးမိမိရဲ့တဏှာမှာအမြင်အာယုံကလေးစိတ်အာယုံကလေးမြင်လိုက်လို့ခံစားမှုဝေဒနာလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဝေဒနာလေးနဲ့ပဲတဏီကုန်မဲ့နေရနေရဒီလိုမလားအဲ့ဒီအစင်းကလေးနဲ့အဲ့ဒီအတန်ကလေးနဲ့အဲ့ဒီအရာသာလေးနဲ့အဲ့ဒီအာယုံကလေးနဲ့တွေးထိလလုံးများချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးသဘောကြတဲ့ဒုက္ခဝရဏလေးကျင့်တဲ့ဒုက္ခဝရဏလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခဝရဏလေးကိုအဲ့ဒီခံစားမှုလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကပြတ်စေချင်တာလားမပြတ်စေချင်ဘူးဘလောက်ကြာကြာနေပဲနေရနေရဒီဝရဏလေးနဲ့နေချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားအပြတ်တောင်းတာလားအဖြစ်တောင်းတာလားကြာကြာဖြစ်လေကြိုက်လေဟုတ်တယ်မလားဒုက္ခဝရဏလေးဖြစ်လာရင်ကြာကြာဖြစ်လေကြိုက်လေဘာဖြစ်လို့တော့သူကအဖြစ်တောင်းတာနေတာကိုနော်သူပြစ်စေခြင်းနဲ့သူကဖြစ်ပါမယ်။သူမပြစ်စေခြင်းနဲ့မဲ့သူကမပြတ်ဖက်နေမှာလား။သူကပြတ်မဲ့တရားကိုကမပြတ်စေခြင်းဘူး။သူကပြတ်မဲ့တရားကိုကမပြတ်စေခြင်းဘူး။ဒီလိုမလား။အဖြစ်ကိုတောင်းတာတဲ့မပြတ်ခြင်းတာမပြတ်စေခြင်းတဲ့သဘောတွေရှိနေတယ်။ခိုင်လိုက်မယ်၊မြဲလိုက်မယ်၊တည်တန်းလိုက်မယ်လို့ကိုထင်နေတယ်။ဗာဒိဋ္ဌိ။ဒါကြောင့်ဘဝတဏဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တော့ဖြစ်တာကိုတောင်းတာတဲ့ဘဝတဏသည်ဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်သတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တယ်အဖြစ်ကိုတောင်းတာနေတာဒီလိုမလားအာယုံကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်အစင်းကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်မြင်လိုက်တယ်ခံစားတယ်သဘောကျတယ်တဏအာယုံကိုသဘောကျတာကကာမတဏဖြစ်လာတာလေးကိုသဘောကျတာကဘဝတဏသိမကွာဘူးနော်ပြန်ပြောအစင်းကလေးကိုသဘောကျတာကသူဖြစ်လာတာလေးကိုသဘောကျတာကဘဝတဏမပြတ်စေချင်တာလည်းပဲဘဝတဏဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်သတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်နေခိုင်လိုက်မယ်မြဲလိုက်မယ်တည်လိုက်မယ်တန်းလိုက်မယ်လို့အဲ့ဒီလို ထင်နေတာဒီပင်လည်းယင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိပဲမို့လားအဲ့ဒီလိုထင်တာလဲသတ္တရာဒိဋ္ဌိခိုင်လင်းခိုင်ဖို့မြဲဖို့တောင်းတတာလည်းပဲသတ္တရာဒိဋ္ဌိပဲနော်ဒီတော့အာယုံကလေးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ကိုကနေပြီးတော့မပြည့်စုံခြင်းမူဘဝဒနာနော်အေးမိမိရဲ့သာဓမနာရာကျင်နာခဲ့တာခဲ့တာကင်းပြီးတော့တရားထရရခြံသာလိုက်တာနော်ဒါလည်းမနာဘူးကျင်လည်းမကျင်ဘူးကလည်းမကဲဘူးဒီချိန်ကလေးမှာတရားထရရတဲ့အဆင်ပြေတာပဲဒီပုံစံကလေးနဲ့မြတ်တရားထရရမယ်ဆိုရင်တဏှာကြီးလည်းထန်နေပါတယ်နှစ်နာရီလည်းထန်နေပါတယ်မကျင်ဘူးလည်းကျင်တတ်ကျင်တတ်ဟောဒီဒုက္ခဝရဏလေးဖြစ်တာကိုကျင်တတ်နေတာမဟုတ်လို့ဘာဒနာဘဝဒနာအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲအရှိသဖြင့်ဆက်ပြီးတော့နေကြပါသေးတယ်ဆိုတာကဗာဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာတက္ကရကတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်လိုက်တက္ကရကသတ္တရာဒိဋ္ဌိဖြစ်လိုက်ဖြစ်နေတတ်တယ်နော်ဒါလေးတွေသတိထားပေါ့တက်ကောင်းပြီဒါဖြစ်လို့ရှိရင်နဘသုံးတဏကဗာဒနာဝိဘဝတဏဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ပညာနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟောဒီဘဝကြီးရက်သွားတာကိုကြိုက်တာဒီလိုမဟုတ်လားဘဝမှာဒုက္ခတွေများလုံးတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝကြီးကိုယုံမုံလာတဲ့ငြိမ့်ဝေလာတဲ့ဆက်ဆုပ်လာတဲ့ဒီဘဝကြီးကိုမလိုချင်တော့ဘူးဆိုတာကဉာဏ်နဲ့မလိုချင်ရင်တော့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒေါသနဲ့မလိုချင်တာဆိုရင်တော့တဏှာအခြေခံတယ်ဘာအခြေခံတော့ဘာတဏှာအခြေခံတော့ဝိဘဝတဏှာဒီလိုမဟုတ်လားဝိဘဝတဏှာဟောဒီခန္ဓာကြီးဒုက္ခရောက်နေတာမမြင်ခြင်းမမကြားခြင်းမမခံစားခြင်းမအဲ့ဒါကြောင့်ဟောဒီဘဝကြီးကိုမြန်မြန်ပြတ်လေကောင်းလေပဲလို့အဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အပြတ်ကိုတောင်းတတဲ့တဏှာသည်ဗာဒနာဒိဋ္ဌိနေနဲ့ပြောတော့ဗာဒိဋ္ဌိဩစေတဒိဋ္ဌိဒီလိုမဟုတ်လားကိုကဘလောက်ပဲပြတ်လိုက်မယ်ထင်မယ်လို့လည်းအကြောင်းရှိရင်ကျိုးဖြစ်နေအောင်ပါပဲကိုပြတ်စင်ခြင်းနဲ့သူပြတ်မှာလားမပြတ်ပါဘူးဒါကောကမပြတ်သူမပြတ်တာကြီးကိုပြတ်ပါစေပြတ်ပါစေပြတ်ပါစေလို့သွားပြီးတော့တောင်းတနေမယ်ဆိုရင်ဗာဒနာဖြစ်တော့ဝိဘဝဒနာဒါဘဝအနေနဲ့ပြောတာနော်ဝိဘဒနာလုံငန်းငွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေပညာကြီးရမှာလားပရမတ်ကြီးရမှာလားပရမတ်သရာတရားလားခန္ဓာ၅ပါးလားဝိဒနာလေးပေါ်လာတယ်မခံစားခြင်းဘူးဒီလိုမလားဒုက္ခဝိဒနာလေးပေါ်လာတယ်မကောင်းတဲ့ခံစားမှုလေးပေါ်လာတယ်ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်စေခြင်းဘူးနော်မြန်မြန်ကြီးရက်သွားခြင်းနဲ့မြန်မြန်ကြီးပြတ်သွားခြင်းနဲ့ဒုက္ခဝရဏလေးပေါ်လာလေဒီဒုက္ခဝရဏကိုမခံစားခြင်းလို့အဲ့ဒီဒုက္ခဝရဏလေးရပ်ပါစေပြတ်ပါစေတောင်းတတယ်ဘာဝေဒနာအဘာဒနာဝိဘဝဒနာဖြစ်တာကိုတောင်းတာတုန်းကဘာဒနာဘဝဒနာမခံစားခြင်းလို့ပြတ်တာကိုတောင်းတတဲ့အခါကျတော့ဘာဒနာနာတာလေးပေါ်လာတယ်မနာခြင်းမူဝိဘဝဒနာကျင်တာလေးပေါ်လာတယ်မကျင်ခြင်းမူဝိဘဝဒနာကြိုက်တာလေးပေါ်လာတဲ့မြန်မြန်ပြောက်ပါစေဝိဘဝဒနာဒီလိုမလားဒေါသနဲ့တွဲနေတာဟုတ်ရလားအဲ့တော့နာတာလေးပေါ်လာတဲ့အနာပြောက်ပါစေဘာဒနာကျင်တာလေးပေါ်လာတဲ့အကျင်ပြောက်ပါစေဘာဒနာကြိုက်တာလေးပေါ်လာတဲ့အကြိုက်ပြောက်ပါစေဘာဒနာရတာလေးပေါ်လာတဲ့ရတာလေးပြောက်ပါစေဘာဒနာစဉ္ညတာလေးပေါ်လာတဲ့စဉ္ညတာလေးပြောက်ပါစေဘာဝေဒနာဘာဒနာဝိဘဝဒနာအရိဘဝဒနာဘာနဲ့ရှင်နေတယ်လဲမေးတော့ဩစေတဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်နေတာအပြတ်ကိုတောင်းတတဲ့ဒိဋ္ဌိဟုတ်တယ်မလားအပြတ်ကိုတောင်းတတဲ့ဒိဋ္ဌိမြင်တယ်ပြောတော့ဘာဒိဋ္ဌိကနာအနေနဲ့ပြောတော့ဘာဒနာဝိဘဝဒနာဒီတော့မိမိတို့ရဲ့သာသနာမှာဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တတ်တယ်သာလာယရဏဖတ်တာဝေရဏဆိုတဲ့တရားသုံးမျိုးပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းမှာတခါတခါကာမဒနာဖြစ်လာတခါတခါဘဝဒနာဖြစ်လာတခါတခါဝိဘဝဒနာဖြစ်လာတဏှာသောင်းမျိုးတမျိုးမျိုးလှည့်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေလားမလွတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုကသာတိမထားပြီးမှတခါတခါကာမတဏှာတွေဖြစ်နေတယ်ဟာတပည့်တော်တို့ကဒီအာယုန်တွေကိုဘလို့နည်းနဲ့မှသဘောမကျပါဘူးအာယုန်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုကိုညံနဲ့ဖြတ်ရင်တော့ကိစ္စမရှိပေမဲ့လို့နော်ဒေါသနဲ့ဖြတ်တာဆိုရင်ဘာတဏှာဖြစ်နေတော့ဘာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတော့ဩစေတဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတတ်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ကာမတဏှာဖြစ်ဖြစ်ဝေဘဝတဏှာဖြစ်ဖြစ်ဝိဘဝတဏှာဖြစ်ဖြစ်တဏှာသောမျိုးဘယ်တဏှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတဏှာရင့်တန်လာရင်ဥပါဒံဖြစ်သွားတာပဲဥပါဒံကနေဘာဖြစ်တော့ကာမဘဝမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားကာမဘဝဖြစ်လာရင်အနာဂတ်မှာဇာတိဒီတန်းနေမှာလားခန္ဓာငါးပါးရလာမှာလားတခြားကြောင့်ရရလားဒီတဏှာကြောင့်ရရလားကိုကသာသတိမထားမိတာများသောအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကကာမတဏှာတော့ပဲသတိထားမိနေတာကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတဏှာသရာကဘယ်နှမျိုးရှိလဲပြန်ပြောဘယ်တဏှာတွေတော့ သုံးဘက်သုံးတန်ကနေမလွတ်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကိုချုပ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတဏ္ဍနဲ့ဘုလူကလာတွဲနေဒိဋ္ဌိကလည်းလာတွဲနေသေးတယ်ဒီတဏ္ဍနဲ့ဒီတဲ့ဒီတွဲနေပြီဆိုမှတော့ဥပါဒမဖြစ်ပဲနေပါဥပါဒဖြစ်ပြီဆိုမှတော့ကာမဘဝမဖြစ်ပဲနေပါကာမဘဝဖြစ်ပြီဆိုမှတော့အနာကမဟောရိခန္ဓာကဘမရပဲနေပါသန္တရာရက်တော်မလားသန္တရာလဲမလားအဲ့ဒါကြောင့်အနာကသန္တရာကျင်လည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဒီဘလူအခြေခံတော့တဏှာအခြေခံအတိတ်သန္တရာကျင်လည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဒီဘလူတော့ပစ္စုပ္ပန်မှာကနေအနာဂတ်သန္တရာကျင်လည်အောင်လုပ်ပေးတာကဘလူတော့အနာဂတ်သန္တရာကျင်လည်နေပါတယ်သန္တရာတရားလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်ခံဥပါဒကံကြောင့်ယုံနာနေပေါ်နေတာပဲမို့လားအဲ့ဒါတရားလားသန္တရာလဲတာလားသန္တရာလည်းရက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေအတိတ်အဝိဇ္ဇာကတော့လွန်ခဲ့ပြီပြန်ကောင်းမနေနဲ့ပစ္စုပ္ပန်တဏှာမပေါ်အောင်ကြိုးစားဘာကြိုးစားရမှာလဲပြစ္ဆောပန္နနာမပေါ်ကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့သူလာတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားကြည့်လိုက်တော့သလာယရဏဟတဝေရဏဒါသူလာတဲ့လမ်းကြောင်းဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုမျက်ချင်မပြတ်စေနဲ့အကဲခတ်ကြည့်ဘာနဲ့ကဲခတ်ကြည့်ရမှာလဲတတိနဲ့လည်းကဲခတ်ကြည့်ညာနဲ့လည်းကဲခတ်ကြည့်ဟုတ်တယ်မလားတတိသံဝိသညနာသမနာကတောဆိုတဲ့ဒေသနာအရာတတိပညာနဲ့အကဲခတ်ကြည့်မယ်ဆိုဒီလမ်းကြောင်းမတွေ့ဘူးလားတွေ့အဲ့ဒီလာကြတွေ့ဒီတဏမိအောင်မဖန်နိုင်ဘူးလားဖန်နိုင်လားဒီတဏမိရင်ဒီဝိဇ္ဇာကအလိုလျောက်မသေးဘူးလားသေသွားလားဒီဝိဇ္ဇာနဲ့ဒီတဏသေပြီဆိုမှတော့အနာဂတ်ခန္ဓာစားသိမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းတယ်အနာဂတ်ခန္ဓာစားသိငြိမ်းတာဒီတခြားလားနေပါလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဏနဲ့အဝိဇ္ဇာကိုပယ်တတ်နိုင်ရင်နေပါရပါတယ်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ကဲသာဓုခေါ်လိုက်ကြအေးကျမချမ်းသာစွာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုနေလာတဲ့ဖွယ်တဲ့နဲ့အောင်ပြည့်စုံဆောက်ရှောက်ထောက်ပံ့နိုင်သောသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေ
1: ။သမန္တသကဝါလေတုအန္တရာကိစ္ဆန္တုဒေဝတာသတ္တမမုနိရာဇသသုဏန္တုသကမောဂတံဓမ္မလောဝနာကာလောယံဗဒ္ဒန္တာဓမ္မလောဝနာကာလောယံဗဒ္ဒန္တာ

ပေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာညေရတံတရား၅ပါးနှင့်တကွခတ်သိမ်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုတ္တယမူညာတော်မြတ်ဖြင့်ကိုရိုတိုင်းထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူပြီးထသောတဏ္ဍဘဂဝတော်ဘုံတော်၆စုံတကူကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးထသောဘုံတော်အနန္တညာတော်အနန္တကံတော်အနန္တစัจ java ဝလာကဗာမြေမူဖြံဖြံကျိုးမြတကူတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောကျေသူတော်အရှင်ထိုးမြစွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မြေံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမအင်းသလီပရုံလက်ကြောင်ုံဖြင့်ကြည်ုံညှုတ်ခိုက်အာယုံဆိုင်၍ဥတိုင်းညိုချိုးလွန်မြန်နှိုးလျက်ယူသေးစွာရှ िख ိုးရောပါဤမြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်နှင့်2582ကောဇာသံဃာ1388ခုနှင့်နေဦးလာဇန်23ရက်ကြာသာပတေနေ့28ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိတ်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပအပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းမွေးကြီးရဲ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လယ်2နာရီမှာသူတော်ကောင်းများနဲ့အားလုံးအတွက်ပေါ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးစတုထပိုင်းတရားတော်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့အလုပ်ဝိပဿနာအလုပ်ဟာဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိထဲမှာအကျုံးဝင်သွားတယ်

ညမခံလို့ရှိရင်အပေါ်အဆောက်ဦးလည်းပဲမခံဘူးပြိုကျနေကိုကတော့ညာဆောက်ဦးပေါ့ညာနာတံဘာရလို့ခေါ်တာကမတ္တကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတာတော့ပုံညာတံဘာရလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆောက်ဦးပေါ့လေဒါဗုဒ္ဓဘာသာတို့သူငါတွေဗုဒ္ဓဘာသာပဲကံကံအကျိုးယုံကြည်ပါတယ်ဝိပဿနာတရားတွေလည်းအားထုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးနဲ့လို့ခါတည်းအားလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခက်ဆင်စင်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ပြမနာဝါဒတို့မဟာယာနဝါဒတို့ပဲဗုဒ္ဓအမိတော်ခံထားတာမတူအဲ့ဒီဘက်ကိုမတိမတာလေးတိမ့်တိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒီသဘောလေးနည်းနည်းနည်းနည်းယောဂီတို့တိအောင်လေ့လာစေခြင်းနဲ့တိရောဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဟူသည်စသည်အဖြစ်ဆရာတော်ကြီးကတော့ပြန်တော်မူသွားပြီမရှိတော့သစ္စာပေတဲ့အမှန်တန်ကောင်ဘုမသူတော်ကောင်းတို့သွားတဲ့လာတဲ့အခါမှာရက်ရာစွာပြတ်တရားလေးများရွေးကြသေးလားเออบ่ยืนละยืนได้บ่ล่ะยะยะสาปยาตระสุราพญาฮ้อดาบ่หู้จะเปมนวาระเด้อะนี่ซึนแตละนะกาตองแห่ดาเหมี่ยวแห่ดาโจชิขวินซะเดียะဖြင့်อุซนุเดลุပြောနိုင်น่ะแล้วเวตีร้อเสียรอพญาเยสาอุผัดหาลุပြောดาบาโกอติญญานั้นပြောနိုင်หูอะรัวพุทธบาตากันกันเยอโจโกယုံကြည်ပါတဲ့ဆိုပေနဲ့အဲ့ဒီလိုအမှုမဲ့အမှန်မဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကျော်လွန်ပြီးတော့ဘယ်ရသွားလို့ဘာဖြစ်လို့ဘယ်နေ့မှဘာဖြစ်တတ်တယ်နည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းအယူဆတွေကဆွံ့ရောက်သွားတတ်တယ်ဘုရားတရားတန်ခါပဲဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပူဇော်စရာမလိုဘူးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဆွံ့ရောက်သွားတိလသမารိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဂုံတော်တွေကိုပူဇော်သင့်တဲ့အစစ်မှန်တွေကိုပြောတာပေါ့အခုပြောနေတာအယူဆကိုပြောနေတူတူကိုကိုပေါ့လေများသောအားဖြင့်အဲ့ဒါလေးတွေရှိကြပြဿနာနေဆိုသွားလို့မကောင်းဘူးငကားပဲပဲလှဲ့နေတယ်အဲဘယ်ကျိုးရောက်နေပြီအဲသူ့ဟာနဲ့သူထိုက်လျောက်မှန်တာတွေလည်းရှိတာပေါ့ကျော်ဧတုချူစားတို့တက်ရောက်တို့ဒါရကုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါတွေကိုမလိုက်စားနဲ့တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါတွေကိုမလိုက်စားဘူးယဟန်နေမမဟုတ်ဘူးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုဗုဒ္ဓဘာသာလိုလုံနဲ့ဗြဟ္မဏဝါဒနဲ့မဟာယာနနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တော်တော်လေးကိုအကြီးအကျယ်စီကားခဲ့တာတွေရှိတယ်အလုံးလုံးကြီးမှတော့မဟုတ်သူဟာနဲ့သူမှန်တာတွေလည်းရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားတိရိစ္ဆာနကထာမိုးကိုကြောခိုင်းသွားတဲ့တိရိစ္ဆာန်နေလို့ပဲမတ်တမဲဆိုတော့ယဉ်သီးတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့တကယ်ပညာရှင်ကြီးတွေပဲဝေဒတွေဆိုတာပါဝဆူရာလဲဆိုတော့မဉ္ဇဉ်ဖူဉဏ်နဲ့ကြောခိုင်းသွားတယ်အဲ့ဒီလိုရဲ့တို့လာတို့အယတ်ဒေတာတို့အကြမတဆင်ရစ်ပူဇော်တာတွေဖြစ်လာရစ်ပူဇော်တာတွေမေသားတွေနဲ့ရစ်ပူဇော်တာတွေငားနဲ့ရစ်ပူဇော်တာတွေနောက်ကြတော့တဆင်တက်လာတယ်မေထုံနဲ့ပူဇော်တယ်အဲ့တော့အကြီးကြီးတွေကိုတချို့ရှင်မြန်တွေကသမီးတွေတောင်ဆက်ရတယ်။သူတို့ကဓာဟုတ်လှန်ထုတ်အကုန်လုံးကျွမ်းကျင်တယ်။အဲ့ဒီလိုဂါထာမန္တမန္တန်နေပေါ့တန္တရမန္တရတွေအဲ့ဒါတွေကရောရောရောရောရောရောပြီးတော့ကံကံရဲ့အကျိုးတော်ယုံကြည်တဲ့အင်အားတွေလျော့သွားတယ်။ဒီအနီလေးဆောင်တာဒီအဝါလေးဆောင်တာဒီအနီလေးဒီအဝါလေးဆိုတာပန်းမွန်လေးတွေဗာလေးတွေညာလေးတွေပေါ့
သာဆောင်ထားရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမယ်။ဘွားလည်းလာတဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေမယ်။ဒါတွေအများကြီးပဲရှိတာ။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာကိုဘယ်သူမှမထိခိုက်ဘူး။သူပညာနဲ့သူလှုပ်ရှားနေကြတာ။အများကြီးကျွမ်းကျင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဒါပေမဲ့လို့ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုက်စားပစ်တယ်။အခုပင်လယ်မှာကျောင်းနေမှာရှေ့ကဥဒ္ဒခန္ဓာခမ္မထရဲ့တဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းကန်းစားသွားကန်းနေပြူကြသွားအဲဒီလိုပဲဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားမှာလည်းပဲအဲဒီညာတပရိညာလို့ခေါ်တဲ့ပရိယတ္တိပေါ့တရားသဘောတွေကိုနာကြားပြီးတော့အာကုသကံဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသကံဟာကောင်းကျိုးပေးတယ်အနီးတွေအဝါတွေအပြာတွေကကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုးကျိုးပေးတာလည်းမဟုတ်အမျိုးမျိုးပဲအိမ်တဆိုးထိုးတာတို့နေကြောဆောက်တာတို့အမျိုးမျိုးပဲဒါတွေကသူများနဲ့ညင်းခုံဖို့မဟုတ်ဘူးပြောရည်တို့အယူဆဆွဲကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သွားညင်းခုံဖို့မဟုတ်ဘူးခုလိုဝိပဿနာစခန်းမှာတော့ပြောလို့တင့်တော်တာပေါ့လေနေရာကပြောလို့လည်းမရဘူးညင်းခုံဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကျင်ထဲမှာသိထားဖို့တို့ရုပ်တဏ္ဍာနေအကြောင်းနေအကျိုးတွေဆိုတာယင်ထဲမှာတက္ကဌာနအနေနဲ့သိထားဆက်ဆံတာကတော့ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဘလူပဲဘယ်ဝါပဲဆက်ဆံမှာအဲ့ဒီလိုပဲလောကကြီးမှာဆက်ဆံတဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်ဟုတ်တယ်လို့လို့နဲ့မဟုတ်တဲ့သူတွေများတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကြတော့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတဆုထိုးသွားပြောလို့မရဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးလက်ပြကောင်းလေးထွက်သွားတယ်လက်ပြခွာအောင်မယ်စသည်အားဖြင့်မိခင်တည်သွားတဲ့ဆိုသမီးနဲ့တားနဲ့လက်ပြခွဲဦးမှာပဲစတရားဖြင့်တခါတည်းသွားပြောလို့မရအောင်နောက်မှဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းပြောမှသူတရားလည်းမနာရဘူးပြဿနာတရားလည်းအာမထုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဘလို့မှသူ့မှာဒီအမားတွေကိုပယ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားမရှိဘူးဖရာတရားတော့ကြီးညိုပါတယ်ဒါနသီလတွေလည်းလောက်တာပဲအယူဆလေးတွေမတိမတာမတိမတာမှားမတိမတာမှားရတာနဲ့နောက်ကြတော့တဖြည်းဖြည်းအကြီးအကျယ်မှားသွားရောအခုပြောနေတာဘယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုအဓိကပြောနေပါလိမ့်ကာမသက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကာမကံသုတ်တံအဖြစ်ကံပေါ့အလုတ်ဗိဓမာအဖြစ်စေရနာတကဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာကံဒီသားလည်းကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲမိမိစေရနာမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲကောင်းတဲ့စေရနာဟာကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမယ်မကောင်းတဲ့စေရနာမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမယ်ယတ္တိလာတွေအယတ္တိသတွေအယောင်တွေနဲ့မဆိုင်ဘူးရေရစာပြတရာနဲ့မဆိုင်ဘူးအကုသို့လို့ရင်ဆိုးကျိုးပေးမယ်ခုပေးရင်ပေးမယ်ခုမပေးရင်နောင်ပေးမယ်ကုသို့ကောင်းမှုလို့ရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာခုရရမယ်ခုမရရင်နောင်ရသို့တော်လည်းပဲအကုသို့တွေလုပ်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနေတဲ့လူတွေလည်းမရှိဘူးလားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ရိုးရိုးသားသားနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်နေပြီးဆင်းရဲတာလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြတော့သူတော်ကောင်းကကံကံရဲ့အကျိုးကိုအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပံနဲ့အဲ့ဒီလိုမျှကြည့်ရပြစ္ဆုတ်ပံမှာကောင်းတာတွေလုပ်နေပြီနဲ့လို့အတိတ်အတိတ်ဘဝပေါင်းများစွာကပြုတဲ့ကံတွေကအများကြီးပဲအရာဥစာပေလို့ပြောတော့အပရာပရိယဝေဒနိယကံလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ဥပမာဆိုပါတော့ရှင်မာမောဂလန်ကြီးကယဟန္တာကြီးပဲတကောရာမဧရတဲ့ယဟန္တာစိတ်ကောင်းရှိဆုံးပဲအဲယဟန္တာကြီးကရိုက်ခံရတယ်လေခိုးသားဓမ္မတွေရိုက်တတ်တယ်ချက်ချင်းတော့ပြိဋိဘံမဆန်နေပါဘူးဖျားရှိသွားပြီးတော့ပြပြီးတော့တကောဒီပါးတွေပြပြီးတော့ပြိဋိဘံဆန်ဒီဘဝမှာသူသိုးတာတွေလုံးမမလုပ်ပဲအကျွယ်ရောက်တည်းအိမ်တော်မပြူပဲနဲ့တန်းပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့သူနှစ်ပါးအတူတူသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာတာမကြာခင်မဲ့15ရက်လောက်နဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲဒီဘဝမှာတော့အကောင်းကြီးပဲဟိုးကြံခဲ့တဲ့ဘဝတွေတုန်းကမိဘနှစ်ပါးကိုပြစ်မှားခဲ့တဲ့အာဟုသူအပရာပရိယဝေဒနိယအာဟုသူကံလိုက်လာတော့ဟောဒီဘဝမှာတတိတကရောနေအကြီးကြီးတွေအဲ့ဒါတွေရဲ့မနာလိုဝန်တိုမှုကြောင့်
ကိုသားရမြတွေကိုရိုက်ခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါနှိပ်စက်ခံရပြီးတော့ပြိဏိဗ္ဗာန်ဆံကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြောတာနော်သတော်ကောင်းတာတွေလုပ်နေပြီနဲ့လို့စေတနာလည်းကောင်းတယ်လုပ်ငန်းတွေလည်းကောင်းတယ်သိုးတာတွေတွေ့နေတာဘာကြောင့်ပါလဲအတိတ်ကျူခဲ့တဲ့အာဟုသုကံတွေကြောင့်ဒီလိုသဘောပေါက်မှနှိမ့်မို့ဆိုရင်ဟာဖျားလဲရှိခိုးတယ်ပတိလဲစိတ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းလုပ်နေတာပဲတရားလဲမှန်ဒီကြားထဲမှာအစင်ကိုမပြေဘူးအမျိုးမျိုးကတိကောက်တွေဖြစ်နေတာပဲဖျားတရားလိုက်စားရတာဘာမှအကျိုးမပေးဘူးနဲ့တူတယ်အလကားပါပဲအယူဆတွေမှားသွားတတ်တယ်နော်အဲနည်းနည်းကားကားယုံကြည်ဖို့တတ်နိုင်သလောက်ကြာကြာနာနာလေ့လာထားမယ်နှစ်မို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတလောက်စေတနာကောင်းရဲ့သားနဲ့ငါအများပေါ်တလောက်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားပါရဲ့သားနဲ့ငါအပေါ်ကြတော့ဟိုလူကအပြစ်ပြောဒီလူကအပြစ်ပြောလောကဓာတ်အဆိုးတွေငါကျုံရတယ်ဒီကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားကိုယ့်အကိုပြောပြောပါးပါးနဲ့ကြိလေသာလိုက်စားတာပဲကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလမ်းလွဲသွားတဲ့သူတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားဒါတော့စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လွဲမဲ့ထင်လဲဘုရားကောင်းတရားတွေမနာဘုရားကောင်းတရားတွေအာမထုံသူပေါင်းတာကအပျော်ပါးသမားတွေနဲ့ပဲပေါင်းတာ ਉਹ ဗျအပျော်ပါးသမားတွေနဲ့ပေါင်းပေါ့ပေါ့ဆာဆာနေတော့ကောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့လည်းများသောအားဖြင့်ထီပေါအောင်တထေးဖြစ်အောင်အဲ့ဒီကြီးပဲကျင့်တဲ့လုပ်တာတွေများတာအလုပ်လိုချင်တဲ့လူကလည်းအလုပ်ရအောင်ပေါ့ဆောင်းပွဲအောင်ချင်တဲ့လူကလည်းဆောင်းပွဲအောင်ပေါ့ကုသိုလ်လို့ဒါကောင်းပါတယ်ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်လို့ဒါပဲနဲ့လို့ရည်ရွယ်ချက်ပါမှန်ကန်ရင်တော့ပိုကောင်းတော့ရည်ရွယ်ချက်မှန်မှန်ကန်လို့ရှိရင်ခါလေပြတ်သွားတာကိုမှန်းတယ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုအထင်သေးသွားတတ်တယ်အကြောင်းကျိုးသဘာဝကိုစစနာသဘောမပေါက်တဲ့အခါကျတော့လမ်းမှားသွားနိုင်တယ်ကမ္မတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပြန်ပြောနာနော်သတော်ကမ္မတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိအတောကျုပ်ကလေးမှတ်မိအောင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကြီးဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့လင်္ကာလေးဆိုကြည့်ကြရအောင်သူတ္တတဖြတ်သူတ္တတဖြတ်တတုဒ္ဓတတုဒ္ဓမတ္တအသက်ရှင်မတ္တအသက်ရှင်ဒါဆိုသတော်ကောင်းတို့ရှင်းသွားပြီဟလားသူတ္တတတာကအကြောင်းအသက်တူတာကဟောကံနဲ့မှပြညာနဲ့မှလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲဒုက္ခဝိပဿနာဆိုတာဉာဏ်နဲ့ပရမတ်နဲ့သူလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲကံနဲ့မှလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲဉာဏ်နဲ့မှလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲကံနဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသဘောပေါက်ရဉာဏ်နဲ့ကြတော့သိမခက်တော့ဘူးပေါ့ကံနဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသဘောပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့ကြတော့ခက်သွားတတ်တယ်အဲဒါမလို့ကံနဲ့ဟိုနည်းနည်းပြန်ပြောတာသူတ္တတတာကအကြောင်းဆိုရင်အသက်တူတာအကျိုးအကြောင်းမကောင်းတော့အကျိုးမကောင်းမှုသူတ္တတချင်းမှရှောင်တာကအကြောင်းဆိုတော့အသက်ရှိတာကအကျိုးအကြောင်းကောင်းတော့သူတ္တတဖြတ်သတ္တုဒ္ဓမတ္တအသက်ရှိ

0: ကံ
1: ဆုံးစံညာကြီးသည
0: ်ဆိုရာပြုက
1: ဆိုရာပြုက
0: ဆိုโจရ

0: မြန
1: ်
0: ဉာဏ်မြင်ကံ
1: ဆုံးစံ
0: ဉာဏ်ကြီးသည
1: ်
0: ဆိုရာပြုက
1: ဆို
0: โจยะ
1: โจยะ

0: အဲချမ်းသာသလိုနားလို့ရပါကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာစေတနာကောင်းကကောင်းကျိုးပေးတယ်စေတနာဆိုးကဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသဝကောင်းကျိုးပေးတယ်အကုသဝဆိုးကျိုးပေးတယ်အယောင်နေနဲ့ဆိုင်ရလားကံနဲ့ကိုပြောတာနော်သူတော်ကောင်းကံနဲ့မှာဘယ်ယောင်လေးအဖြစ်တင့်တော်တယ်ဘသူနဲ့ပါနေတာနဲ့သူကနဲ့သူဟုတ်တယ်ဟာလည်းဟုတ်မှာပေါ့ဒါပဲနဲ့တကယ်ဟုတ်တာကတော့ကံတရားပဲစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားလို့ရှင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမယ်ဆိုတာမကျိန်းသေးဘူးလား
1: အ
0: ယောင်အစင်းတွေရရစာတွေပြတ်တရာတွေအယတ်ဒေတာတွေနဲ့ဆိုင်ရလားအဲယောဂီတို့ဒီနေရာမှာလဲအစွန်းမရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်တရားတွေဟာသူနေရာနဲ့သူတော့ထိုက်လျောက်ပတ်သက်မှုစွမ်းအားတွေရှိတယ်စွဲစွဲလန်းလန်းမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဥပမာဆိုပါတော့မဟောတုတ်မှာတို့ဖျားလောင်းမဟောသထားစွမ်းအချီသွားတဲ့သားတက်ကိုဂျာနေတွေလိုက်တဲ့ချောချက်လဲဘာမှမရတို့ဖျားလောင်းကလိုက်သွားပြီးတော့ဆွန်ရဲ့အရေးကိုခြေထောက်နဲ့နင်းပြီးတော့ဝုံးဆိုအော်လိုက်တာလက်ခုပ်လိုဝါတီးပြီးအော်လိုက်တာပြုတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုပေါ်မော့မကြည့်ပဲဖမ်းနိုင်တယ်လောကီပိုင်းဆိုင်ရာတွေပေါ့လောကီပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာသူဟာနဲ့သူဟုတ်တာလေးတွေရှိပါတယ်ဥမာဆိုပါတော့အုံးရှစ်သီးအောက်ကအုံးရှစ်သီးကိုမိရှူတာနဲ့အပေါ်ကပြုတ်ကြတာလို့ဟောနောက်တခါကင်းမလက်မဲနဲ့ဖပြုတ်ဖပြုတ်အော်လာနဲ့ကင်းမလက်မဲလက်တွေပြုတ်ကြတယ်ချို့ဟာတွေတော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်အဲသူဟာနဲ့သူအဲ့ဒါမျိုးလေးတော်ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒါတွေကိုမဆွဲလန်းဖို့အဓိကကံကံရဲ့အကျိုးကိုနှင်းနှစ်ကာကယုံကြည်ဖို့တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဘောဓိပင်ညောင်းပလင်းညောင်းမင်းကြီးနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အယက်မျက်နှာယူရသေးတယ်။ယောဂီတို့မေဇိမပရိပဒါဖြစ်အောင်ပြောနာနော်။တန့်တက်တာမဟုတ်ဘူး။အရှိပတ်ဒီအရှိပတ်ကိုမျက်နှာမူမဲ့ပဲရောက်တော့မှညီရညီသွားတယ်။ကျန်တဲ့အနောက်တို့တောင်တို့မြောက်တို့ကဒါလို့တစောင်းကြီးဖြစ်နေ။အရှိပတ်မှာအရှိကိုမျက်နှာမူပြီးတော့အဗရာဇိတပလင်းဆိုတာမျက်ရှိဆုပ်ကိုဖြန့်ခင်းလိုက်တာပါပဲ။ဒါချွာလဲမျက်လို့ပြောတယ်ချွာလဲယရနာခွန်းဘာနဲ့ပလင်းပေါ်ပေါက်တယ်။အဲ့တော့လေးတင်ရှင်နဲ့ကဘာရသိပါရမီဖြည့်ထားတာပဲ။မျက်ကဖြန့်ခင်းတာပဲ။သူဆိုင်ရဆိုင်ရတော့ပေါ်ပေါက်မှာပဲ။ဦးဇင်းတော်တို့လိုယူပါတယ်။အဲ့တော့အရှိဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဖျားမဖြစ်ရင်ဒီတမုံလေးမဖြုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေအဋ္ဌဌာန်နဲ့ကဆုံးလာပြိဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ညာဥယံမှာအဲ့မှာထိုင်တယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်လောကြီးပိုင်းဆိုင်ရာမှာသူဆိုင်ရာဆိုင်ရာအချို့အချို့ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေရှိတယ်ဆယ်ခွေတစ်ခွေအဲ့ဒါတွေကိုမဆွဲလန်းမဲနဲ့ဘာကိုပဲအဓိကထားရမလဲကံကံရဲ့အချို့ကိုအဓိကထားပါကံနယ်ကိုပြောနေနော်သူတော်ကံနေပြီးတော့မှဉာဏ်နေဟိုသွားမယ်ကံနေမှာကျင်ညက်သွားတော့မှကံနေမှာမှမမှကံနေမှာအစွန်းမရအောင်ကြာကြာနာယူနိုင်မှအစွန်းမရအောင်ဆိုတာသူတော်အောင်တို့ဓမ္မယုံကြီးဆောက်မယ်ကျောင်းကြီးဆောက်မယ်ဥမာဆိုပါတော့ကျောင်းဆောက်တဲ့တကားတွေက350 300အကုန်ကြခံပြီးကျောင်းလာဆောက်တယ်သူတို့ကဝိပဿနာအားထုတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးများသောအားဖြင့်ဘယ်နေ့မှာဘယ်ဆရာတော်တွေပါမပနဲ့ရိုက်မှဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူတို့လည်းသူတို့ကသူတို့တွက်ချက်လာကြတာကိုကအလှကံပုတ်ကိုဆိုတော့ဟာမင်းတို့ရက်တွေပါတယ်မလိုပါဘူးကွာပြတ္တရာတွေရဲ့အသာတွေလုပ်မနေနဲ့အလှဒါနအကုသိုလ်ရတာပဲအဲ့လိုပြောလို့လက်ခံနိုင်မှာဟာလက်မခံနိုင်ဘူး तू ကအကုန်ကြခံထားတာလေ तू က350 300အကုန်ကြခံထားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်နေ့မှာပနဲ့ရိုက်ခြင်းနဲ့ဖះဘလို့ပုံစံနဲ့ဆောက်ခြင်းနဲ့ဒါဥစဉ်တို့လည်းကြုံရတယ် ထိတ်တဲတရားဆိုထိတ်တဲတရားဆိုလမ်းသွားဖို့မရှိဘူးဟိုဘက်လေးနည်းနည်းပွေပါဆိုတော့မှမနေပြောอยู่ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတို့မှာအယူဆွဲတယ်ရှိတယ်စေတနာတော့ရှိတယ်လှူမယ်တမ်းမယ်သာသနာတော်ကြီးကိုချီးမြှောက်မယ်ဆိုတော့စေတနာအပြည့်ဝရှိတယ်ဂုံဂုံခန်းခန်းလှူမယ်ဒါပေမဲ့တို့ကရေရသာပြတ်တရားရွေးတယ်အဆိုင်ရဆိုင်ရတွေအများကြီးပဲလုံးကြကိုင်းညတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကအသာပဲအလိုက်ထိုင်တဲ့အဲ့ဒီနေ့ဆိုလဲအဲ့ဒီနေ့ပေါ့အဘဲဆရာတော်ဘဲဆရာတော်ပါမအဲပါပင့်ပေါ့ပင့်ပြီးတော့လုံးကြပေါ့အဲ့လိုလုပ်ပြရတယ်။နှဲ့မို့ဆိုလို့ရှင်စေတနာတရားတရားတွေပြတ်သွား။စေတနာတရားတရားတွေပြောသူကုသိုလ်တွေပြတ်သွားမှာဆိုလို့အဲ့တော့မစ္စိမပရိပဒာသတော်ကောင်းတို့လိုက်လျောညီထွေတော့လုံးရမယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လား။သို့တော်လည်းပဲကိုယ့်ယင်ထဲမှာမဆွဲဖို့ပြောတာဟုတ်လား။လိုက်လျောညီထွေအများနဲ့ကြတော့ဥမာသတော်ကောင်းတို့အလုတ်လုံးနဲ့အလုတ်ရှင်တထေးရဒို့ဒို့လုတ်ရှင်နဲ့ကိုကအလုတ်တော်မသူကတထေးအားဒါရီဆွဲမနေပါနဲ့ရက်ဒီပါရီနံရက်ရသားတွေမလိုပါဘူးအဲ့လိုပြောလို့လွယ်ပါ့မလားအဲတော့ပြောလဲအလုံးပြုံသွားအောင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အသာပဲအလိုက်ထိုင်နေရမယ်မရဲသာမရှောင်မသာလို့အများနဲ့လုတ်ပင်မဲ့လို့ကိုယ်ယင်ထဲမှာမှန်မှန်ကန်ကန်သိထားဥပမာညာနယ်မှာကြည့်ပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်ချင်းချင်းဆက်ဆံကြတယ်ချင်းချင်းမင်းမင်းမေတ္တာတရားနဲ့ဆက်ဆံကြတာပဲဘယ်သူပဲဘယ်ဝါပဲဆက်ဆံနေကြတာပဲဆက်ဆံမင်းနဲ့ဝိပဿနာယောဂီကယင်ထဲမှာဘလို့သိရ။ဟောတန်ခေချင်းနေပဲဝန်းတာတယ်တွေ့ရတာ။ပြန်ခွဲရမှာဝင်းနေတယ်အဲ့လိုလား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဘလို့သိရ။သူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာနေရယုတ်တင်နန်းနေမလား။လက်တွေ့မှာအသုံးချဖို့။စာအုပ်ကြီးအတိုင်းမလုပ်နဲ့။စာအုပ်ကြီးအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆောင်းဝဲဖြေဖို့မရ။လက်တွေ့လောကဓာတ်မှာကိုလုံးနဲ့လုံငန်းမှာအသုံးချမေတ္တာစေရဏနဲ့ဆက်ဆံရမှာပဲမေတ္တာစေရဏနဲ့ဆက်ဆံမြဲတဲ့ယင်ထဲမှာယုတ်တင်ဏနေပဲအကြောင်းနေအကျိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲလို့သိထားလို့ရှင်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းရင်မေတ္တာစေမေတ္တာမန်ကကြော်ပြီးတော့တဏှာဘက်ကိုကူးပါတော့မလားကူးပါဘူးမေတ္တာဆိုတာအကျိုးဆောင်တာလေဘုဒ္ဓရောအောင်ပင်ပမအနိစ္စခံပြီးအကျိုးတွေဆောင်တယ်မလားဒီအကျိုးဆောင်နေတာကုသိုလ်အတွက်နိဗ္ဗာန်အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလိုချင်လို့သိမ့်ပိုက်ဖို့ဤမျိုးစုံလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ယုတ်တင်နံနေအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေပဲအိသဒုက္ခအတ္တတွေပဲလို့နှလုံးသွင်းရမယ်ဝိပဿနာယောဂီကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအထူးဝမ်းသာစရာမလိုဘူးဘာလို့တွေ့ကြုံတာခွဲဖို့မလားဖြစ်လာတာပြက်ဖို့မလားဆိုတော့အောင်အဲ့တော့ယုံတဲ့နာနေပဲအကြောင်းနေအကျိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲလို့ယင်နေရသိရပြောတာဆိုတာတော့မေတ္တာစေရဏနဲ့ပြောရမှာပဲအဲ့လိုဆိုရင်တွေ့တုံးမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအကြီးအကျယ်မဖြစ်ရင်ခွဲခွာတဲ့အခါမှာဝမ်းနဲ့ပဲလည်းဖြစ်เสียလိုပါ့မလားလိုပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဘာသိထားလို့လဲဆိုတော့ယုံတဲ့နာနေအကြောင်းနေအကျိုးတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေယုတ်တရားနံတရားတွေအနတ္တတရားတွေပိုင်မမပိုင်မဲခဏတွေ့ပြီးတော့ခွဲကြပါမလားအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းထားလို့ရှင်လောကဓာတ်တွေ့တဲ့အခါမှာမိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါဝန်ညင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲမေတ္တာစေတနာနဲ့ဆက်ဆံနိုင်တယ်ခွဲသွားတော့လည်းပဲဝမ်းနဲ့ပဲလည်းဖြစ်เสียမှာမလို့မိမိဒီဥသောအကြောင်းကြောင့်သူကုသိုလ်ရပါသည်သူဒီဥသောအကြောင်းကြောင့်မိမိကုသိုလ်ရပါသည်မိမိဒီသောအကြောင်းကြောင့်သူဉာဏ်ပညာရပါသည်သူဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်မိမိဉာဏ်ပညာရပါသည်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာယင်ထဲမှာကိန်းတဲ့သူကအဲ့လိုမလုံးနိုင်ဘူးလားကမ္မသက္ကနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာရေရသာတို့ပြတရာတို့အနိယောင်တို့အဝါယောင်တို့ဘာလေးလှုပ်ချင်တာဘလို့လေးအဲ့ကြီးတောင်မှဘလို့အယောင်လိုက်လျောညီထွေတော့ပြောရမှာပဲတဲ့တဲ့ကြီးဆန့်ကျင်ပဲလို့လို့မရဘူးလေလဲလျောညီထွေပြောတယ်ဒါမှနဲ့ယင်ထဲမှာဘယ်လိုသိရကံကံရဲ့အကျိုးအကုသိုလ်ကဆိုးကျုပ်ပေးမှာပဲဗာလေးလုံနေတယ်ကုသိုလ်ကကောင်းကျုပ်ပေးမယ်အဲ့လိုနှိမ့်နှိမ့်ကာကာယုံကြည်ရင်ဟိုဘက်ကရရသားတို့ပြတ်သားတို့နကလှဲ့တို့ဘာတို့ညာတို့ကိုတကယ်ကိုခါလက်လိုလိုလားလားမဲ့မဲ့မောမောအဲ့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ပါတော့မလားသာမညပဲ လိုလားလိုက်เสียမလို့မညာဖုန်ညာလိုလားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြောနာနော်မညာဖုန်ညာမလိုလားဘူးဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုတော့လိုက်ချင်တာလိုက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမညာဖုန်ညာတကယ်လိုလားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုဖျားမကြိုက်ဘူးတဲ့မညာဖုန်ညာနဲ့ဖီလာကန့်လန့်ဖြစ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသာနှင်းနှစ်ကာကယုံကြည်ရမယ်တဲ့အကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိဖို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မားကြီးဆရာတော်ဖျားရဲ့သူပါလို့လင်ဇာလမ်းမှာခုနဆက်ဆိုထားတာ14ချက်9ချက်အမေ9ချက်ဖြစ်9ချက်အမေ14ချက်ဖြစ်14ချက်ပေါ့လေအုကံနဲ့ပြီးတော့ညံနေဟိုသွားကံနဲ့ပြီးတော့ညံနေသွားကမ္မတ္တကာရကောနတိဝိပါကသသဝေတကောသုဒ္ဓဓမ္မပိုတန်တိအေဝေတံသမ္မဒသနံဟောဒါကြတော့ညံနေရောက်လာကံနေမှာကျွမ်းကျင်ပြီးတဲ့သူကညံနေတက်ရကမ္မတ္တကာရကောနတိကံကိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးတဲ့ခုမှဝေယဝိသယောဂီတွေညာကြီးပဲကုသိုလ်တွေလုပ်နေကြတယ်ဟာကိုသောမျိုးဆန်းတို့ဖိုးဆွီတို့ဘာတို့ပေါ့လေနာမည်လည်းအကုန်လုံးမသိဘူးပေါ့ဟာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟောပြောတော့လောကမှာတော့ဒီလိုပဲပြောရတယ်။ဟာဝေယဝိသာလုံးနေကြတယ်သူတို့တွေ။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေနဲ့ပြောရတယ်။ဉာဏ်နဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စောမျိုးဆံလည်းမရှိဘူးဖိုးဆူလည်းမရှိဘူး။ဘာပဲရှိလဲဆိုတော့ဟာရုပ်တဏ္ဍာနေပဲရှိတယ်။ကံကိုပြုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူး။ကံရဲ့အကျိုးကိုခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူး။တဘာဝတရားတွေကပြုတာတဘာဝတရားတွေဆိုတော့ယုတ်တယ်နဲ့ကိုပြောတာသူတော်ကောင်းကောင်းမြတ်တဲ့စေတနာနဲ့လုပ်နေကြတာမလားအဲ့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့စေတနာနဲ့သဟာဇာတာတွဲနေတာယုတ်တရားတွေမလားအဲ့တော့ပေါင်းပြောတော့ယုတ်တယ်နဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကိုတဘာဝတရားသဘောတရားလို့ပြောတယ်ကောင်းတာတွေလည်းသဘောတရားလို့တာမကောင်းတာတွေလည်းသဘောတရားလို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဘယ်နဲ့မှာပါလိမ့်အဲဉာဏ်နဲ့မှပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုပယ်နိုင်တာဟာတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်တာပဲဒါညာတပရိညာနဲ့ပယ်တာလေသူတော်ကောင်းလို့ယောဂီတို့ရှုမှတ်ပွားများနေတာကတိရဏပရိညာနဲ့ပယ်တာကမ္မတ္တကာရကောနာတိကံကိုပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးသဘောတရားတွေပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကံရဲ့အကျိုးကိုခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လည်းမရှိဘူးလူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊အမျိုးမျိုးချမ်းသာတွေရမယ်။အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူး။ဉာဏ်နဲ့ပြောတာနော်။ဘာတွေလဲဆိုတော့သဘောတရားတွေပဲ။အဲ့ဒါကိုတစ်ခုတည်းပြောရင်တော့ဒီမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တာကစေတနာ။လူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာတွေသွားပြီးခံစားတာကဝေဒနာ။စေတနာနဲ့ဝေဒနာအဓိကပြောတာပေါ့လေ။ကျန်တဲ့ရုပ်တဏ္ဍာနေလဲပါတာပေါ့။အဲ့တော့ကံကိုပြုလုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးလို့ယောဂီတို့ညံနေမှာထင်မြင်ရဝိပဿနာယောဂီတွေလေအခုတရားနာနေတယ်တရားတွေဟောနေတယ်တရားအားထုတ်နေတယ်ကံနဲ့ပြောရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ဘာသူတွေဘာသူတွေဘာသူတွေပေါ့ယောဂီတွေဒါတိလရှင်တွေယဟန်တော်တွေဒကာတွေဒကမတွေဒီလိုပြောရတာတို့ညံနေကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေပါလိမ့်ယုတ်တယ်နန်နေနှလုံးသွင်းရောအဓိကာရကိုပြောနေနော်နှလုံးသွင်းမှန်မှနိဗ္ဗာန်ရမှာသူတော်ကောင်းလို့ဒါရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးညာတပရိညာနဲ့ဆိုင်နေရှုမှတ်တာကဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာဒါမှတ်တာအခုအချိန်ကမှတ်တဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အမတန်ရင့်ကျက်သွားရင်တော့နာကတရားနာညာခန္ဓာလက်ပေါ့မရင့်ကျက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဟောတဲ့တရားကိုသေချာမှတ်ထားမယ်ရင်ကျက်သွားရင်တော့ကိုယ်ကိစ္စနဲ့ကိုပေါ့ဗျာမရင်ကျက်သေးဘူးဆိုဘာပြောတယ်ဒါပြဉ္ညာကိုပြောနေတာကံတွေကိုပြောနေတာဒါဉာဏ်တွေကိုပြောနေတာဒါကံနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောနေတာဒါလို့နာရင်နဲ့သိသွားမယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမှာဒါတိုက်ပေါ့လေဧကံအနေနဲ့ဟောတဲ့တရားတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအနေကံသွားယူလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါမှားရောမညာဖုန်ညာရရင်ပဲမကြဘူးအဲ့ဒါဧကံပဲအဲ့ဒါအိုနေကံအနေနဲ့မညာဖုန်ညာရရင်ပဲမကြနိုင်ဘူးကွာကြာရင်လည်းကြာမှာပေါ့ဆိုသွားရောမှားရောအဲ့ဒါမညာဖုန်ညာရရင်ပဲကြကိုမကြဘူးဟောအနေကံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါနပြုတာသီလဆောက်တည်တာတမထတွေပွားတာ အာမဲ့ညာဖုန်ညာရနိုင်တယ်ရနိုင်တယ်ပြောတာနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်ပြောတာတန့်ရောက်တာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီဒါနသီလဘာဝနာရဲ့အကျိုးတွေကိုခံစားပြီးတော့ဆက်ပြီးပွားရမယ်ဝိပဿနာတွေဒါနသီလကိုပယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒါနသီလအပေါ်မှာဝင်ပြီးတော့ခြေလှယ်တတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတဏ္ဍာတွေကိုပယ်ရမှာဒိဋ္ဌိဆိုတာငါပဲငါသားပဲငါသမီးပဲငါတို့အဆွေလွန်ငါတို့မိသားစုတွေပဲအဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌိနောက်ပြီးတော့ပြန်လဲပေါင်းသိဉ္ဇနာကိုခင်တဲ့မိနေတို့နဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းတွေ့ကျင်တာဒီတဏ္ဍာကိုအခုတည်းကအသိဉာဏ်နဲ့ပယ်နိုင်သလောက်ပယ်ရမယ်လက်တွေ့မပယ်နိုင်တာထားစိတ်ထဲကပယ်ရမယ်အဲ့လိုစိတ်ထဲကပယ်မှနောက်ကျမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉာဏ်နဲ့ပယ်နိုင်မှာပေါ့စိတ်ထဲကမပယ်နိုင်ဘူးအမြဲတမ်းပဲတွေ့ကျင်နေတယ်ဆိုရင်ပယ်လို့ရပါတော့မလားအဲစိတ်ထဲကိုပြရမယ်လောလောဆယ်မပယ်နိုင်ရင်တော့တွေ့နေမှာပဲပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာရောသောရယာနဲ့ပါရမီဖြည့်ရတာပဲတောက်လျှောက်ပဲဟောနောက်ကြတော့ပယ်နိုင်သွားတာပဲရောသောတရားလေးယဟန္တာမကြီးဖြစ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းဖျားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုခုရိယာစပြီးတော့စိတ်ထဲကိုပယ်နေရမြုပ်တည်နံနေပဲအကြောင်းနေကြိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးမြုပ်တည်နံနေပဲနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာကံနဲ့နှလုံးသွင်းတာတစ်မျိုးဉာဏ်နဲ့နှလုံးသွင်းတာတစ်မျိုးကံတွေကအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်ရမယ်ဉာဏ်တွေကဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်တဏှာမဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်ရမယ်ဝိပဿနာယောဂီများအတွက်ပြောနေတော့နော်ကံတွေကဆိုပါတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုတရားနာနေကြတယ်တရားထိုင်ကြတယ်ဩရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်အလေးမြတ်ပြုပြီးတော့အယိုသေးလုံနေရတာပဲဌာနာဟောသီလဟောဘာဝနာဟောကုသိုလ်တွေလုံနေတယ်ဝန္တာတရားပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဝမ်းမြောက်ဝန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်တွေမတိုးဘူးလားဟောဒါနအရာမှာဝန္တာရကုသိုလ်တွေတိုးကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ပါတာသောမနာသာသဟာကုညာနာတံမြုပ်ဝမ်းမြောက်ဝန္တာနဲ့ညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေညာရှင်နေတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တာပါပဲအဲ့လိုရှင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်တွေတိုးတယ်ဒါကပုံညတံပါရကံထဲမှာနှလုံးသွင်းမှန်မှုဟောယောဂီတွေကျတော့ဉာဏ်နဲ့လည်းနှလုံးသွင်းတတ်ဉာဏ်နဲ့မှဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲဆိုတော့ဩယုတ်တင်တန်နေပဲခဏတွေ့တွေ့ကြဆုံညရအကြောင်းအားလျော်စွာတွေ့ကြတယ်အကြောင်းအားလျော်စွာပဲပြန်ပြီးခွဲကြအောင်မလားအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဆိုတော့မှန်ဘူးလားအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ယုတ်တင်ဏ်နေပဲအကြောင်းနေကြိုးနေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲဆိုတော့ဝမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဝမ်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကံနေတော့ဝမ်းသာတာရှိတယ်ဝမ်းနေတာရှိတယ်နော်ဝမ်းသာလို့ရှိရင်ဝမ်းနေဘုရားနောက်ကလိုက်တယ်တယောက်တယောက်တွေ့တယ်ခင်နေမင်းနေသဘောကျတယ်ဝမ်းသာတယ်အနောက်ခွဲခွာရတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းနေတယ်ဝမ်းသာတယ်နဲ့ဝမ်းနေတယ်တွဲနေဉာဏ်နေကြတော့ဝမ်းလည်းမသာဘူးဝမ်းလည်းမနေဘူးချစ်လည်းမချစ်ဘူးမုန်းလည်းမမုန်းဘူးစတွေ့တွေကယုတ်တင်တန်နေပဲအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲမခိုင်မြဲတဲ့တရားတွေပဲအဆိုးမရတဲ့တရားတွေပဲဆိုတော့ကိုဆိုင်ရဆိုင်ရမေတ္တာစေတနာနဲ့တော့လှုပ်ပေးတာပဲကန့်ညှင့်မှုတတ်မဲ့မှုမဲ့မောမှုတွဲတာမှုသိမ့်ပိုက်ခြင်းမှုအဲ့ဒါတွေမလာတော့ဘာနှလုံးသွင်းထားလို့လဲယုတ်တင်ဏ်နေအကြောင်းလေးကြိုးတဲ့အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တတရားတွေယောဂီတို့အခုသင်္တန်းတက်နေတဲ့ဝိပဿနာတရားပဲဆရာတော်ပဲဘယ်သင်္တန်းမဲ့တက်တဲ့ဒီအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တပဲအဓိကပြောတာမလားအဲ့တော့ပထမအခြေခံရှုမှတ်တဲ့ဤတော်မတူဘောအာနာပါနနဲ့လောက်တာလို့သမထအခြေခံလောက်တာလို့ဘလို့ပဲဤတွေကွဲကွဲပိတ်ဆုံးကြတော့အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တနဲ့သစ္စာလေးပါးသိပြီးတော့မဉ္ဇဏ်ခုံဉဏ်ရတာပဲမလားအဲအဲ့တော့အကုန်လုံးဟာကိုယူတတ်ရမယ်အဲ့တော့အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩတွေ့တယ်ဆိုတာပြန်ခွဲကိုခွဲရအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြည့်ရအောင်မယ်လေတွေ့ကြုံဆုံကွဲဆိုတော့အဲ့တော့အစိုးရတွေကသိထားရမယ်တွေ့ရင်ခွဲရမှာပဲအဲတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာမက်မောလို့ရှိရင်ခွဲတဲ့အခါမှာဝန်းနေရတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာမက်မောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခွဲခွာတဲ့အခါမှာဝန်းနေကြမလို့ဘောယောဂီတို့အိမ်များပြောနေလားမသိဘူး ဟောတရားတွေအားထုတ်တာတော့ပင်မပြီးတော့ငှိုက်များနေလားလို့ဟွန်းတွဲဆုံကြုံတဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲလို့နှလုံးသွင်းရင်ကဲ့ညစ်မှုတွေ့တာမှုတွေအကြီးကျယ်လာပါတော့မလားတော်ရဟန္တာတွေမဟုတ်သေးတော့အနေချင်းတော့လာရင်လာမှာပေါ့ဗျာအကြီးအကျယ်မလာဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲရုပ်တင်နံတွေပဲနှလုံးသွင်းခွဲခွာတဲ့အခါမှာဝန်းနေစရာအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပါတော့မလားဖြစ်ပါပါဗျာအဲ့ဒါဘုရားရဲ့ကျေးဇူးလဲဝိပဿနာတရားရဲ့ကျေးဇူးပဲဖရာရဲ့ကျေးဇူးပဲဝိပဿနာတရားသူတော်ကောင်းတို့နာကြအာထုံတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအကျိုးအတွေ့ဒါကအခြေခံနောက်ကြတော့မညံဖုံညာပေါ့ဗျာဝိပဿနာယောဂီတို့အားထုတ်နေတာပဲရေရသာပြသရာတွေတအား၍အာဘေရင်နေပဲအတင်းလိုက်စားအာဘာဆောင်ထားမှဘာလုပ်ထားအောင်မှဆိုတော့လောက်တာကဝိပဿနာအယူဆတွေကလွဲမနေဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကိုမပြောနဲ့နော်သတော်ကောင်းလို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာမပြောနဲ့ပฏิပက္ခဖြစ်တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရလို့မျိုးဓမ္မရေးရာဓမ္မဒိဋ္ဌံကိုပြောတာဟုတ်လားကျေးဇူးတော်ရှင်တီတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထားဆရာတော်ဘုရားကြီးတည်ထားတဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုမလိုက်စားဘူးတဲ့မညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်လိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဟောနောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိနောက်ကျတော့သတုသစ္စာတမ္မာဒိဋ္ဌိဒါကတော့အတူချုပ်ပေါ့ဗျာဟောကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိနာမရူပပရိက္ခတမ္မာဒိဋ္ဌိပစ္စယဝဝဌာနတမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိလောကုတ္တရာတမ္မာဒိဋ္ဌိဒါသာပြရတော့အနာမရေအမျိုးမျိုးတတ်တာပဲဒါတော်တော်လေးပြောရင်တော့ကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ဒီမဲ့ဟာလေအဓိကမဟုတ်ကံကံရဲ့အကျိုးအဓိကကံကောင်းအောင်စေတနာကောင်းအောင်ကြိုးစားဟောနောက်တစ်ခါဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိကုသိုလ်ကောင်းမှုတော့လုပ်တာပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာဘယ်သူတွေလုပ်တာပါလိမ့်ယုတ်တေနံနေသဘောတရားတွေလုပ်တာဘယ်သူတွေလုပ်တာပါလိမ့်အခုတမဝေယဝိသတွေတို့ကဘယ်လိုလောက်တာလဲဟောဒါနတွေပြီးရအာယုန်တွေနေစွန်းတွေလှူတာဘယ်လိုလဲလှူတာပါလိမ့်အေးအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရောက်သွားပြီဝိပဿနာတမ္မာတေတ္တိယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေပဲအကြောင်းတွေအကျိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲဒါလုံးနှလုံးသွင်းရမယ်ဟုတ်လားဟောအဲ့ဒီမှာတဆင့်တက်သွားတော့ဉာဏ်နဲ့အဆင့်နဲ့တက်သွားတော့ကုတ္တရဘူးမဲ့ဖို့ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောစတုသစ္စာတမ္မာဒိဋ္ဌိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရသွားပြီနှလုံးသွင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတဏှာတွေကိုပေါအောင်လုပ်တာမဟုတ်တော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာနဲ့ကိုတခါလေးဖြတ်ချရတာတက္ကရာတိနဲ့ဝိသေကိစ္စအမြင့်ပြတ်သွားတယ်တဏှာလောဘလည်းလေးပုံတစ်ပုံပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လေးပုံသုံးပုံကျန်သေးတယ်သောတာပန်ကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိစတုတ္တဆတမ္မာဒိဋ္ဌိအခုယောဂီတို့ကဘယ်ထည့်ရောက်နေလဲဆိုတော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိသမထနာညာစရတယ်၁၀ပါးမှာတို့လို့ယူတယ်၁၆ပါးမှာဆိုရင်လည်းပဲနာမရူပပြိစေတညာစရတယ်ပစ္စယပရိက္ခညာအဲ့ဒါတွေဟိုတချို့ကြတော့နာမရူပနဲ့ပစ္စယပရိက္ခညာဝိပဿနာဖြစ်သေးဘူးသမထနာမှာစရတယ်ဒါဘလို့ပဲယူသူဟာနဲ့သူမှန်တာပါပဲအဲ့တော့အဓိကကတော့ယုတ်တယ်နံတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်မှယုတ်တယ်နံတွေကိုမြင်တယ်ဆိုတာတဘာဝလက္ခဏာကိုမြင်တာတဘာဝဆိုတာသဘောယုတ်နံဆိုတာဝိစာမာနပညာလို့ခေါ်တာယုတ်တရားဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီနာမည်တွေဟာပညာတွေဘာပညာလဲဆိုတော့ဝိစာမာနပညာတကယ်အရှိမှန်တရားတွေကိုခေါ်သမုတ်ထားတာဥလာတို့ဥမြတို့ဒေါလတို့ဒေါမြတို့အဝိဇ္ဇာမာနပညာလို့ခေါ်တယ်တကယ်မရှိဘူးယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာမာနပညာပညာကြီးပဲတကယ်ရုပ်သဘောကဉာဏ်နဲ့သိရရုပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမဟုတ်ဘူးရုပ်ရုပ်လို့ခေါ်နေတဲ့အတန်လည်းမဟုတ်ဘူးပထဝီအဘောတေဇောဆိုတဲ့စကားလုံးနေလည်းမဟုတ်ဘူးယောဤလိုညံထဲမှာကြာကြာနာနာတည်ရမှာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေတောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးတွေလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေယောဤလိုကိုရှုမှတ်တော့မတွေ့ဘူးလားအဲအဲ့ဒါယုတ်တရားတွေပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေကယုတ်တရားအဲ့ဒါကိုသွားသွားတိတိမှန်မှန်နေတာကဟောဒါမျိုးခန္ဓာကိုယ်ကဘာနဲ့ပါပဲရှိလဲ အခုတော့သိတာကအတိဩလာရိကတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရရောက်တယ်အတိဩလာရိကဆိုအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိမှာအလွန်ကြမ်းတမ်းတာရှိတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းရှိနောက်တစ်ဆင့်ပိန်မွေ့တာရှိတယ်နောက်ပိန်ဆုံးဆင့်ကြအလွန်အလွန်ပိန်မွေ့တာရှိတယ်ခုယောဂီတို့တရားနာသောအဖြစ်သိတယ်ဆင်ញင်သောအဖြစ်သိတယ်ဟာယုတ်တယ်မသိတာယုတ်သိတာနံပေါ့ကွာအစာဝေဖတ်တဲ့လူတွေဆိုယုတ်က28ပါးနံ53ပါးဟိသိတရားလေးအများကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုသိတာကဘဟုသုတအနေနဲ့သိတာသုတမြညာအနေနဲ့သိတာညာတပရိညာအနေနဲ့သိတာအတိဩလာရိကအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရရောက်တယ်သူကဆပယ်ရမှာပဲကျမ်းဉာဏ်တန်ကြီးတွေကိုပယ်ပြီးတော့မှနောက်မှအနုစားပယ်ရမှာအဲ့တော့အလွန်ကြမ်းတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုမှမပယ်နိုင်ရင်အနုစားပယ်လို့ရပါ့မလားမရပါဘူး။အဲအခုကြမ်းတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့ကျွန်တော်အခုပြောနေတာ။ခန္ဓာကိုယ်မှာယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေမရှိဘူး။ဘာနဲ့ပါပဲရှိလဲ။ယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်။တို့ဟိုနေ့ကတရားကိုပြန်ဆက်အောင်။စိတ်ဓာတ်ကြွယ်ဟာသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဆွမ်းသာပင့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့စဖုံပေးပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်ရှင်ဗျားတို့မြတ်စွာဘုရားဗြဟ္မဇာလတုံမှာဟောထားပါတယ်ခန္ဓာလောကကြီးဟာတချို့ကမြဲတယ်တချို့ကမမြဲဘူးတချို့ကအဆုံးရှိတယ်တချို့ကအဆုံးမရှိဘူးသတ္တဝါတည်ရင်ဖြစ်တယ်သတ္တဝါတည်ရင်မဖြစ်ဘူးတချို့ကသတ္တဝါတည်ရင်ချို့ဖြစ်တယ်ချို့မဖြစ်ဘူးအဲတချို့ကသတ္တဝါတည်ရင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်တည်အောင်ရောအသက်နဲ့ကိုဇီဝလို့ဇီဝနဲ့ကိုဟာအတူတူပဲအဲတချို့ကဇီဝနဲ့ကိုဟာမတူဘူးအဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုး क्वे ပြနေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးအဲ့ဒါဘုသူကြောင့်ဖြစ်ပါသလဲဖျားလို့လျှောက်ထားတော့မထေရမဖြစ်တော့ဣတိတတမထေရဖြစ်တယ်တခါကြီးအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဟာတက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိလို့အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေအရင်အမြစ်ကဘသူပါလိမ့်တက္ကာယဒိဋ္ဌိတနည်းအားဖြင့်အတ္တဒိဋ္ဌိကဘာမှာလွှမ်းမိုးနေတာအတ္တဒိဋ္ဌိမလားအဲအတ္တဒိဋ္ဌိခန္ဓာ၅ပါးကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်တာတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဘုနည်းကတော့ပြောခဲ့ပါတယ်အတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာပညာယုတ်ကြီးတွေအကျမ်းသာကြီးတွေကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်တာဟောထဲရဲ့ပရမတ်ယုတ်တွေကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်တာတက္ကာယဒိဋ္ဌိသို့တော်လဲခွဲမခွဲတော့ဘူးတဲ့အတူတူပဲတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိ20ဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိ20ပဲဒါတို့မင်းကပြောခဲ့တယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တယုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့၄မျိုးဒီနေရာမှာအတ္တမင်းကပြောပြီးထပ်ပြောကြည့်ပါဦးအတ္တဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပဲနောက်ပြောပါဦးခိုင်နေမြဲတဲ့အစိုးရတယ်အဲ့အတ္တဆိုတာခိုင်နေမြဲတယ်အစိုးရတယ်ယူလားမပြည့်စည်ဘူးခိုင်မြဲတယ်အသက်ကောင်လေးပဲလက်ပြကောင်လေးပဲဝိညာဉ်ကောင်လေးပဲဒီလိုယူလားဟောခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကြတော့ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲငါပဲသူပဲဟောငါဥစ္စာပဲငါသားငါသမီးပဲဟာသူသားသူသမီးပဲသူဥစ္စာပဲတော်တော်အရာကျဲတယ်နော်သူတော်အောင်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အမှားတွေဆက်သွားတာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုမပယ်နိုင်လို့ခုနတော့ကယူဆအမားတွေမညံဖုန်ညာနဲ့ဖီလာကက်လန့်ယူဆအမားတွေတစ်ဖြည်းအများကြီးဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်မလို့တကယ်ကိုဖျားပွင့်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကွယ်ပြောက်သွားတာအဲ့ဒီခြားခြားဘာသာတွေပေါ့အဓိကကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီအနတ္တဝါဒကိုသဘောမပေါက်နိုင်လို့လုံးလည်းမလုံးကြောက်သဘောမပေါက်တဲ့ခါကျတော့အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တဆင့်ပွားသွားဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားတယ်တရားတရားတော့ခါရင်ညင်းခုံနေကြအပြိုင်ဆိုင်နေပိတ်ဆုံးကြတော့လက်လပါတွေရအောင်အစိုးရမင်းနေနဲ့အစဉ်ပြေအောင်ရှင်စီတို့မြင်းစီတို့ဓာခုတ်တို့လှန်ထိုးတို့တန္တရတို့မန္တရတို့ဗေဒင်တို့ဟာမျိုးစုံပဲဆိုတော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုအဓိကထားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအဓိကမထားဘူးအဲ့ဒီဘောတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မသိမသာနဲ့အများကြီးကွဲသွားတယ်တို့ထေရဝါဒမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုထက်လည်းမထက်ဘူးနှုတ်လည်းမနှုတ်ဘူးပြင်လည်းမပြင်ဘူး ဗုဒ္ဓဘာသာအမိခံမင်းနဲ့တချို့ခိုင်းနေကြတော့သူတို့ထဲ့ကျင်တာထက်ထက်ပြင်ညာလည်းပြင်မလိုက်တယ်ဒါတွေမလိုဘူးခင်မမီဘူးဆိုရင်လည်းဖြုတ်ရင်ဖြုတ်ပြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သာသနာပသွားပြီသာသနာ9000ကျော်ပြီဆိုရင်အမှန်တရားတွေသိဖို့မလွယ်တော့အဲ့ဒီလူဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ခုတွေကမဉဏ်ဖွဉဏ်ရထားရင်မကောင်းဘူးလားဒါကြစဉ်းစားကြည့်ပါကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာဒီအတ္တဝါဒကြီးလွှမ်းမိုးနေအတ္တကောင်တက်ကောင်လေးပြာကောင်လေးရှိတယ်ဒါလေးကထွက်သွားတယ်ဘရောမမပြည့်စည်ဘူးကံနဲ့သမားဆောက်တဲ့အိမ်မှာသူကသွားနေတယ်နောက်တစ်ခါခန္ဓာပြတ်သွားနောက်တစ်ခါနောက်တိမ်ပြောင်းသွားတယ်ဒီအတ္တလေးကဘယ်ရလာလဲလဲဆိုတော့ဟိုးပရမအတ္တကြီးကထာဝရဘုရားသခင်လို့သူတို့ယူဆနေယူထားတာအဲ့ဒါကြီးကနေဖဲ့ဖဲ့ပြီးတော့လွတ်တာအဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်ဒီတကူဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့တရားတွေမှာအများကြီးပါပါတယ်။အဲ့လိုဖဲ့ဖဲ့လို့တာအဲ့ဒီမှာဇီဝအတ္တလို့သတ္တဝါတွေအထဲမှာထည့်တာဇီဝအတ္တဟိုကပရမအတ္တကြီးရှိတယ်။အယူမှားတွေကိုပြောနေတော့သတော်အောင်လို့အဲ့ဒါကိုအမှန်သွားထင်မနေတော့အမှားကိုပြောတာ။ဘာဖြစ်လို့အမှားကိုပြောလဲဆိုအမှားဘက်ကိုယိုင်သွားမှာဆိုလို့အမှန်ကတော့ဘာနဲ့ပါပဲရှိလဲ။အဲယုံနဲ့နံပဲရှိ။အဲ့ဒီယုံနဲ့နံဟာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာ။အကြောင်းမဲ့တဲ့တဲ့ခေါနကဖန်းနေဒီမြမားကဖန်းနေဟိုဖရားကဖန်းနေဖန်းနေလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခုနကတော့အကုသို့အကုသို့ကဖန်းပြီးလို့ကောင်းတာဆိုးတာတွေဖြစ်နေတာမလားရုပ်တေနံနေပဲရှိတယ်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးအတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တတရားလို့အဲ့လိုသဘောပေါက်လို့ရှင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိအကျမ်းသားကြီးခွာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အတ္တဒိဋ္ဌိအကျမ်းသားခွာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အလွန်ကျမ်းတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိခွာပြီးသားဖြစ်သွားအတိဩလာရိကတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်ဉာဏ်နေဟာတကောရှင်နေဖြန့်နေလို့မဟုတ်ဘူးဖျားဖြန့်နေလို့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တယ်ညာတပရိညာကိုပြောနေတော့သတော်ကောင်းလို့သဘောတရားပိုင်းနဲ့လက်တွေ့ပိုင်းရှင်သွားမယ်အခုပြောတာသဘောတရားပိုင်းပြောနေတကောရှင်နေဖြန့်နေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာအကြောင်းကဘာတွေလဲဆိုတော့ယုတ်ကကံစိတ်ဥရုအဟာရကံစိတ်ဥရုအဟာရကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးကံကောင်းလို့ရှင်မွေးရရချောမလှပတယ်ဆက်သရာကောင်းတာပဲကံမကောင်းရင်မွေးရရကျိုးကံတာမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါကံအခုစိတ်စိတ်ကလည်းစိတ်ကောင်းစိတ်မရှိတဲ့အခါကြီးကြီးလင်းလင်းဖြစ်တာစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်ဝမ်းနဲ့နေတယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတော့မယ်အဲကံစိတ်ဥရုအဟာရဒါတော့သေပိတဥရုဖောက်ပြန်လို့ရှင်လူတွေသေတောင်သေသွားနေတာအဟာရကောင်းရင်လည်းကောင်းတယ်ပေါ့ဟာရချိုးတဲ့မစားတဲ့နေရာတွေဆိုလည်းပဲအော်ဟစ်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်ကြ။ကံစိတ်ဥရုအဟာရကြောင့်ရုပ်ကောင်းမကောင်းဖြစ်တယ်။နံကြတော့အာယုံဒွါရကြောင့်ကံတရားလည်းပါတော့ပါတာပေါ့လေ။လောလောဆယ်မှာတော့အာယုံနဲ့ဒွါရကြောင့်အာယုံဆိုတာအစင်းအတန်အနံ့အရသာထိတွေ့တရားကြံတွေ့တရားအာယုံ6ပါးဒွါရ6ပါးကမျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ဟောအာယုံ6ပါးကအတိုက်တက်ဒီဓာရ6ပါးအဲ့ဒါကအခန္ဓာအတိုက်တက်နဲ့အခန္ဓာတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အပွင့်တက်6ပါးဖြစ်လာမြင်သည်စိတ်ကြားသည်စိတ်နံသည်စိတ်စားသည်စိတ်နံသည်စိတ်စားသည်စိတ်တိတိစိတ်ကြံတိစိတ်တွေးတိစိတ်ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ခွဲလိုက်ရဟဟလာမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်အဲ့ဒီကွာ၅ခုကယုတ်တရားပဲစိတ်ကတော့နံတရားပေါ့အစင်းအတန်အနံ့ရသာထိတွေ့တရားအဲ့ဒီ၅ခုကယုတ်တရားကြံတွေးတရားကြတော့ဓမ္မယုံနဲ့မှယုတ်လည်းပါတယ်နံလည်းပါတယ်နောက်အပွင့်တ6ပါးမြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နံသိစိတ်စားသိစိတ်ထိသိစိတ်ကြံတွဲစိတ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးဝိညာဉ်6ပါးဆိုတော့နံတရားအကုန်လုံးပြန်ချုံးလိုက်ရင်ဘာနဲ့ပါပဲရ။ဩယုံနဲ့နံပဲရတယ်။အဲ့ဒီယုံနဲ့နံကိုကျတို့သဘောတရားဘိုင်းအားဖြင့်သဘောပေါက်ထားလို့ရှိရင်အလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြီးကိုတတင်ကခွာနိုင်တယ်အလုံးအလုံးကျမ်းတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြီးကိုတတင်းကခွာနိုင်တယ်ဒါလို့တရားနာပြီးတော့စာအုပ်ကလေးဖတ်ပြီးတော့ဩယုတ်ဉာဏ်နဲ့ငါရှင်းနေတာပဲဆိုယုတ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်းနေတဲ့ခါကျတော့ဝိပဿနာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ရနေပြီဒါလို့မထင်နဲ့အောင်ဒါသဘောတရားပိုင်းမှာရှိသေးတယ်မလား လက်တွေလည်းလိုသေးတယ်သူတော်ကောင်းတို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့လှုပ်ရှားတာလေးရဲ့မှတ်တိတာလေးရဲ့မာတာလေးရဲ့မှတ်တိတာလေးရဲ့တင်းတာလေးရဲ့မှတ်တိတာလေးရဲ့ပူတာလေးရဲ့မှတ်တိတာလေးရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဲ့နှစ်ခုနှစ်ခုမှန်ရင်မှန်ရင်နဲ့မှားကောင်းလာတော့ကွဲမလာဘူးလားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဲ့ဖောင်းနေပိနေဆိုတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောမလားအဲမှတ်တာကမှတ်သိတဲ့သဘောမလားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကယုတ်တရားမှတ်သိတဲ့သဘောကအနန္တရားထိုင်နေထိတယ်ဒါလက်တွေပဲရောက်လာပြီနော်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတော့တောက်မနေဘူးလားအဲထိုင်နေဆိုတာတောက်နေတဲ့သဘောထောက်ကံဝါရောလို့ခေါ်တယ်ဝိဋ္ဌံမနဝါရောဓာတုဆိုဝိဋ္ဌံမနလက္ခဏာထောက်ကံထားတယ်ကြားကံထားတယ်ဘောထောက်ကံထားတယ်ဒါခါမှာပြောတော့ခါလို့ပြဉ္ညာနဲ့ပြောရတယ်ထောက်ကန်ထားတယ်လေဖြတ်နေထိုင်လို့မရဘူးလေအဲအဲ့တော့ထိုင်နေထိရဲဆိုတဲ့နေရာမှာမားတဲ့သဘောသို့မဟုတ်ပြောတဲ့သဘောမရှိဘူးလားအဲအခင်းလေးပါလေးနဲ့ကောင်းမွန်ထိုင်ရရင်တော့ပြော့မှာပေါ့ဗျာအခင်းမပါဘာမပါနဲ့ထိုင်ရတော့လည်းမားမှာပေါ့အဲ့ဒါလည်းရှိမှာအဲ့မားတာပြော့တာကယုတ်တရားမှတ်သိနေတာကဩယုတ်နဲ့နာမဲရှိတာအဲ့လိုသိတာကြတော့သူတော်ကောင်းတို့တရားနာပြီးသိတာလားလက်တွေ့သိတာလားအေးကိုမာတွေ့တော့ကိုတွေ့တရားခန္ဓာညံရောက်ဇက်ခန္ဓာပဲယုတ်တင်တာနေရာခန္ဓာပဲရှုမှတ်တော့ညံရောက်သွားတယ်ရှုမှတ်တာကတတိယနေဆွဲခေါ်သွားတာဉာဏ်ပညာကိုဆွဲခေါ်သွားတာရှေ့ကတတိယသွားတယ်နောက်ကဉာဏ်ပညာလိုက်ရတယ်ဟောနောက်ကျပထမတော့တတိဥဆောင်တယ်နောက်ကျတော့ဉာဏ်ပညာဥဆောင်သွားတဲ့အပိုင်းနောက်ပိုင်းကျရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ယုတ်တင်နံနေခုနတော့ကမတိတာယုတ်တိတာနံတကြီးလေးပါယုတ်တရားရှုမှတ်နေတာကနန္တရားဒီလောက်တရားနာသွားအပြင်သိထားပြီဒါတဲ့ဘုပ္ပီသိတဲ့လူရှိတာပေါ့ဗျာဘုသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဩဟုတ်တယ်ဟောင်းနေပင်နဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ဆိုတောင်းတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့အဲ့လိုတရားအထောက်အင်းနဲ့သိလာတော့ခုနတုန်းကတရားနာလို့သိတဲ့အသိတဲ့ပို့ပြီးရှင်းမသွားဘူးလားအမြတ်စွာဘုရားဟောတာယုတ်တိဏံနေဆိုဟုတ်တယ်တကယ်မှန်တာပဲဆိုတော့တက္ကာဒိဋ္ဌိကြီးတွေအလွန်ကျမ်းတဲ့တက္ကာဒိဋ္ဌိကိုကောင်းကောင်းခွာလို့မရဘူးလားဗျာဟောတာတတင်ကပေါ့အပြီးတော့ခွာလို့မရသေးဘူးတတင်ကဟလားအဲ့လိုမှန်ရင်လည်းယောဂီတို့တတ်နိုင်လို့ရှိရင်ခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုတတ်နိုင်သလောက်မှတ်ပါစိတ်ကူးတဲ့ခါစိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကူးတဲ့မှတ်တယ်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားတဲ့မှတ်တယ်အဲ့လိုမှတ်ရင်လည်းယောဂီတို့အခုတရားနားနေတယ်တော်ကြကြတော့ဖြုတ်တော်မှာမလားဖြုတ်တော်ထားခြင်းတဲ့စိတ်တင်ပေါ်ဘူးလားအဲထားခြင်းတဲ့စိတ်ကိုအရင်မှထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့ပြီးတော့မှထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်ပြီးတော့မှဆက်မှပေါ့အဲစိတ်ကိုမှတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီခြင်းလေးတွေကိုဥသာပေးမှတ်ကြည့်ထိုင်တော့မယ်ဆိုထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်သွားတော့မယ်ဆိုရင်သွားခြင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတင်းတင်းရင်းလေးမှတ်လိုက်အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်ပြီးတော့မှသွားကြရရှိနေသွားပေါ့ထိုင်ကြရရှိရင်လည်းထိုင်ပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သွားခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်သွားတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ရက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ရက်တဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ထိုင်တဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ဟောရှင်သူရစိတ်ကလေးကိုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာအကြောင်းအကျိုးတွေရှင်းမလာဘူးလားသွားခြင်းတာကနံသွားတဲ့ဟန်ကရုပ်အကြောင်းအကျိုးတွေမလားသွားခြင်းတဲ့စိတ်ကအကြောင်းသွားလာလှုပ်ရှားတဲ့ရုပ်သဘောကအကျိုးဟောနာအကြောင်းရုပ်အကျိုးသွားတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့သွားတယ်သွားတယ်သုံးမဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်သုံးမဟုတ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်မှတ်ဘူးလားဗျာအဲ့တို့ချုပ်ကိုပြောပါမယ်သွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ယောဂီတို့မှတ်တာကိုပြောနေတော့သွားတယ်သွားတယ်ဆိုတော့သွားတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောရှိလို့သွားတယ်ဆိုတာမှတ်ရမှာမလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတောင့်ပြီးရပ်နေပြီးတော့သွားတယ်လို့မှတ်လို့ရပါ့မလားသွားတဲ့သဘောလေးရှိလို့သွားတယ်သွားတယ်မှပစ္စုပန်တက်အောင်မှတ်တော်လဲပဲသွားတာကအရင်မှတ်တာကနောက်မရှိမနှောင်းလေးနော်သွားတယ်ရုပ်ပြလို့သွားတယ်လို့မှတ်ရတာလေမသွားရင်မှတ်လို့ရပါ့မလားအဲအဲ့တော့ဖြစ်ရဖြစ်တာကသွားတယ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောကအကြောင်းနောက်ကမှတ်တာကအကျိုးခုနတုန်းကသွားခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်တယ်သွားခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လို့သွားတယ်သွားခြင်းတဲ့စိတ်ကအကြောင်း သွားတဲ့ယုတ်ကအကျိုးအခုတကယ်သွားနေတဲ့အခါမှတ်တဲ့အခါကျတော့သွားတဲ့ယုတ်ကအကျောင်းနောက်ကလိုက်မှတ်တဲ့သွားတယ်သွားတယ်မှတ်တဲ့နံကအကျိုးပထမနံအကျောင်းယုတ်အကျိုးနောက်ကျတော့ယုတ်အကျောင်းနံအကျိုးအဲ့ဒါကလက်တွေ့ဝိပဿနာကျောင်းကျိုးသဘာဝပရိစ္ဆာသမုပ္ပခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပလို့ခေါ်တယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကတော့ပုံနဲ့ဆိုင်တာပေါ့ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာမ်ယုတ်နာမ်ယုတ်ကြောင့်သရယရဏသရယရဏကြောင့်ဖတ်တဖတ်တကြောင့်ဝေဒနာများသောအားဖြင့်ဝေဒနာကနေပဲကုလေတဏှာကုတယ်ဟောတဏှာကုတော့နောက်ကြတော့တဏှာကြောင့်ဥပါဒံဥပါဒံကြောင့်အာကမ္မဘောဘောလည်းပြောလို့ရတယ်ကမ္မဘောအကြောင်းကံပေါ့လေဟောကမ္မဘောရောက်နောက်ဘဝမှာဇာတိမလာဘူးလားအဲ့ဒါအကြောင်းအကျိုးတွေမလားအဝိဇ္ဇာကအကြောင်းသင်္ခါရကအကျိုးသင်္ခါရကအကြောင်းဝိညာဉ်ကအကျိုးတို့သွားတာမလားအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးလေးဆိုကြည့်အောင်မသိတော့လူချင်းမှာ

0: မတိတော့လူချင်းပါသည
1: ်
0: အဲ့လိုဆုံးမတော့မလားသန္တရလေတဲ့ဆိုအဲ့ဒါပဲမတိရဆရမတိတာနဲ့လိုချင်တာဆရမဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဂျာတဲ့မှာတဏှာဥပါဒံကံဆိုတာပါပြီးသားပဲ23ပါးအင်္ဂါ12ပါးပါတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပထမအကွက်ဝိဇ္ဇာပြီးသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာဖြစ်တာတဏှာကြောင့်ဥပါဒံဥပါဒံကြောင့်ကံအဲ့ကံဆိုတာသင်္ခါရပဲသင်္ခါရပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအာနိစာပိသင်္ခါရကုသိုလ်တွေကာမဝဆရာကုသိုလ်တွေမဟကုတ်ကုသိုလ်တွေဟောနောက်တစ်ခါအရူပကုသိုလ်တွေအဲသင်္ခါရဆိုတာကံကိုပြောတာကုသိုလ်တွေကိုပြောတာကာမဝဆရာကုသိုလ်တို့ရူပကုသိုလ်တို့အရူပကုသိုလ်တို့အဲ့ဒီကံတွေကြောင့်ဟိုမှာဝิญဉ်ဆိုတာပရိသန်တွေဝิญဉ်ဇာတိနဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ကောင်းလို့အဲ့ဒါအကြောင်းအကျိုးကိုပြောတာဆိုတော့ကောင်းလို့အကြောင်းကျိုးအတူချုပ်ကတော့မသိတော့လိုချင်ပါသည်အဲ့တော့မသိတော့လိုချင်ပါသူကနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ဘာမသိဘူးထင်လဲဒုက္ခကိုမသိလို့ဘောသူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခကိုမသိလို့လိုချင်တာပဲဒုက္ခမှန်သိလို့ရှင်ရှင်မြင်အလုတ်ပေးတော်ရှင်မြင်တင်မြောက်လာတော်မလုပ်ဘူးတို့မြတ်စွာဘုရားတော်တင်မြင်မင်းသားဖြစ်စဉ်အခါတော့ရှင်မြင်ဖြစ်မှာဆိုလို့တောထွက်သွားတယ်မလားအဲသိတဲ့သူကတော့ရှင်မြင်တော်ဖြစ်ခြင်းမူတို့မသိတဲ့သူကတော့အကုန်ဖြစ်ရှင်တာပဲအဲ့တော့အမှန်တရားကိုမသိတဲ့အတွက်ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်လိုခြင်းမို့ဟိုဟာလိုခြင်းဒီဟာလိုခြင်းဟိုလူလိုခြင်းဒီလူလိုခြင်းအမျိုးမျိုးလိုခြင်းတာပဲပထမလိုခြင်းတာကတဏှာနောက်လိုခြင်းမှုတွေအားကြီးလာတာကဥပါဒံဟောလိုခြင်းနဲ့အယံလိုခြင်းနဲ့ဖြစ်လာအယံလိုခြင်းနဲ့ကြတဲ့ဆွဲလန်းသွားတယ်ပေါ့ဥပါဒံကြောင့်ကမ္မဘဝမရရအောင်လှုပ်တော့တာပဲတဲ့ကံနဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အကုသိုလ်လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကံကြောင့်ဘာရလဲဆိုတော့ဟိုမှာဇာတိရတယ်မလားမသိတော့လိုချင်ပါသည်လိုချင်တော့ဆွဲလန်းသည်ဆွဲလန်းတော့ရအောင်လုပ်သည်ရအောင်လုပ်တော့ရသည်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးရတာပဲမလားခန္ဓာ၅ပါးရတော့ဘာသစ္စာရပါလိမ့်ဩဒုက္ခသစ္စာရဒုက္ခသစ္စာရတော့ဝိပဿနာတရားမနာဝိပဿနာတရား

0: အန
1: တ္တ
0: တိယနိဗ္ဗာန်ဝင
1: ်
0: ပေါ်တိုင်းမပြတ
1: ်
0: ရှုမှတ်နေလျင
1: ်
0: ယုံနာနှစ်မျို
1: း
0: ကြောင်းကျိုးသိမြင
1: ်
0: မမြဲစင်ရဲ
1: ့
0: ဉာဏ်နဲ့ပေါ်လွင
1: ်
0: အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်သာယထဗိခွေမပမတ္တဓမ္မာပစ္ဆဝိပရိဒာရိနောအဟုဝဋ္ဌအယံဟောမာကံနုသာသနိသာတဝေနှလုံးကြောပြောင်းဥသူတော်ကောင်းတို့သာယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအားထုတ်ကြကုန်လောမပမတ္တမိမိလျှော့လျော့ပောပောဆသမနေကြကုန်လင်ပစ္ဆာခွင်ကောင်းလွန်ပြီးတော်နောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်ဆောင်လေးလျောင်းရာဖြစ်တော်နောင်ခါကာလ၌ဝိပရိဒာရိနောရှေးယခင်အခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေးယခင်အခါကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်တို့ရသည်အထိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရာခြင်းဒီမာအဟုဝဋ္ဌမဖြစ်ကြပါစေကုန်လင့်ယံဤကဲ့သို့တတိပေးရခြင်းဒီအမကံစုစုထိုးထားမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုသာသနီဆုံးမဖြစ်ပါ၏အနုသာသနီလိုအင်းနှုံးပြထုံရဖြင့်၃

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်တရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝိကျွေးကိုခန္ဓာနှင့်မဆက်ဖဲဉာဏ်နှင့်စัจကြယံတရားတော်
1: သူကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မိရာရဲ့သိလက်ချက်ကလေးကတယောက်ဖဲအတွက်တော့ရပါတယ်။မှန်ပါဘူ
2: း
1: ။သူကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မိရာရဲ့သိလက်ချက်ကလေးကတယောက်ဖဲအတွက်တော့သိကြပါတယ်။မှန်ပါဘ
2: ူး။
1: ကောင်းကင်ပြမေရှုပိဋကတ်ကနိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဝိပဿနာအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိစ္စပြီးသွားမှန်ပါဘူ
2: း
1: ။ဘုရားကလည်းမယူဘူး။ဘာကြောင့်မယူကြုံလို့မေးတဲ့အခါကျတယောက်ကောင်းစားရေးကိုလုံးမရှိဘူး။အများတွေကယ်ယူမယ်ဆိုတော့ဘုရားဘောရိယဘုရားသူစီကားလို့ရှင်သစ္စာလေးပါးတရားသိတဲ့အခါကျတော့ဒီကြံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသစ္စာလေးပါးသိပြီးနိဗ္ဗာန်ဝင်စေခြင်းနဲ့မှန်ပါပါဘ
2: ုရား
1: သူစီကိလေသာသံဃာကြီးကုခပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်လေးတော့ဟောမှာပဲကံကူးတဲ့အခါလည်းသူကူးသလိုကူးပြီးဒီကလာရောက်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒကလည်းပြင်းပြပါတယ်မှန်ပါပါဘုရ
2: ား
1: မုတ်ရောမောစီရံဆိုတဲ့အတိုင်းကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဝသီဥသောဝထဲမှာကြောင်းပြောင်းပြန်လဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဝွကျသူဝွကျသလိုကျွတ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒရှိသောကြောင့်သူမေရရတဲ့ဖြစ်ပြီးမှကြံ့ရတဲ့အချက်ဒီဘုရားဖြစ်ပြန်လွန်းလို့ဒီကိစ္စသုံးခုရွက်ဆောင်ပြန်လွန်းလို့ဘုရားကြီးမှဖြင့်အမတန်ဆန္ဒအမတန်အဓိကဆိုတဲ့စိတ်သားကြီးနဲ့ပဲရွတ်ဆောင်လာတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေငဲ့ညာဖို့ကောင်းမှန်ပါဘ
2: ုရား
1: ငဲ့ညာဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာကတရားမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်အမြင်ကဒုက္ခမသိညာဆိုတယ်သူ့အမြင်ကဒုက္ခသိနေတော့သူတို့မသိတာပါသာငါကြရမှာတောင်းဝင်ကငါ့တောင်းဝင်မှန်ပါဘုရ
2: ား
1: သူတို့မသိတာတော့ပါသားပါဗျာမှန်ပါဘုရ
2: ား
1: ကြရမှာတောင်းဝင်က
2: ညာတောင်းဝင်
1: အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့နဲ့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဟောတဲ့အတိုင်းဒကာဓမ္မတွေကိုသူစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုသိပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့အမေးထုတ်လို့ရှင်းပြန်ကလေးတယောက်လေးဘက်သွားလေးရှိပါလေမှန်ပ
2: ါပါ
1: အဲ့ဒီလေးဘက်သွားကလေးလေးဟာလက်ချောင်းလေးကောက်စားလိုက်ကြောက်ခဲလေးကောက်စားလိုက်ကလေးကို
2: မှန်ပါပါ
1: ဒကာတဲ့ကလေးဆိုတော့တွေ့ရကောက်စား
2: တာပါပ
1: ါတွေ့ရကောက်စားနေတဲ့ခါကျလို့ရှင်မင်းကကမေ့နေလို့ကောက်စားတော့မှပဲတကယ်များလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ကလေးကတော့ပြန်တာလက်မျိုးလေးเจ้าမှာပြိတ်ပြီးကြတာသေမှမသိချင
2: ်
1: ဘူးလာကနဲ့စားကြနာပဲဆိုတော့ဝတရားကသူသိတယ
2: ်မှန်ပါပါ
1: အမေမိဘလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်ဒီကလေးလေးပဲပဲပြွေပြီးဒီကာလပဲပဲလက်နဲ့ပြွေပြီးညာပဲလက်လက်ညှိုးနဲ့လက်မနဲ့ကောက်ပြီးဒီကာလမစက်တဲ့မှာသူတွေဆွချင်းထွက်ပြေးစီกว่าဒါတွေတော့အရဆွဲထုတ်ရမယ်သူဒီကလေးဒီစက်တဲ့ကအရဆွဲထုတ်ရတာဒီလူကြီးဝတ္တရား
2: တရားပါဘုရား
1: ကလေးသွေးထွက်တာကိုမငဲ့နိုင်ပါဘူးမငဲ့
2: ပါဘူးဗျာ
1: တို့တဲ့လို့ငိုယုံပြန်ပေါ်မရှိဘူးဒါလည်းကြောင်းပဲရင်သေမကအမှုကြီးဖြစ်နေမှန်ပါပါဗျာ
2: တ
1: ို့တဲ့ကကမှုငယ
2: ်မှန်ပါပါဗျာ
1: သေမကအ
2: မှုကြီးပါဗျာ
1: အဲ့ဒီဟာတွေသိသိတကလားနေတော့ဘုရားခင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကတို့ငုံရင်ပုံပစ်စီသူဒီဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကြိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ကာလကြည့်ပြီးစကားပြောတော့ဟောတော့ပါဘူးမှန်ပါပ
2: ါဗျာ
1: ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကြိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတွေကမကြိုက်နေဈေးကမှုပြောရမှာမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့တော့လို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်းပြင်ကလေးလိုဖြစ်နေကြမှန်ပါဗျာတွေ့ရတော့မြို့ပြိတ္တကာရနေလိုက်ကြတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်သေဝဲကြီးဝင်လို့လှမ်းစကားကိုကြီးလှမ်းနေကြတယ်ဆိုလို့ရှင်းလည်းညင်းဖို့မလိုပါဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသေဝဲဝင်မဲ့စကားကိုသာလှမ်းနေကြတာကိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားနာမိုးပဲကြီးကိုယ်ပြခြင်းထုတ်ပဲကြီးဒါတည်းကအတွင်းဆွဲထုတ်ရမယ်ဆိုတာဘုရားကြီးဝတရားတိုင
2: ်း
1: မှန်ပါပါဘုရားမိဘကြီးဝတရားတိုင်းမှန
2: ်ပါပါ
1: ဘုရားထို့သူရဲ့တဲ့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးသည်ဒီတို့ဒကာဓမ္မတွေညီမျှတော့ဘုဒ္ဓဘောရိယတိန်သောတန်ရိယမုတ်တော်မောစေယဆိုတဲ့အတိုင်းသံဃာဒုက္ခကြီးမှာညီမျှတော့လွတ်စေခြင်းတယ်ဆိုတာချင်းဒဂကျွေတို့ရာတိတူလာဘူးတို့ပြောဖို့မလိုပါဘူးမ
2: လိုပါဘူးဗျာ
1: အဲ့တော့ကျွတ်တို့ကဖြင့် ။တရားပြန်မလို့ခြင်းမူပြင်းတယ်။ဒီဥပဒနာလောက်ကိုပြန်မလို့ခြင်းမူပြင်းတယ်ဆိုမဲ့လဲ။ gain တို့ကကြိုက်တဲ့ငါးပါးယုံကာမဂုဏ်ကိုသာလင်လိုက်စားနေခြင်းတယ်။ဥပဒနာလောက်ဉာဏ်စကားကိုမလို့ခြင်းပါဘူးဆိုညာတော့လဲဘုရားကလုတ်ခိ။မလ
3: ောက်
1: ဘူး။ဘွာရီဆောဆုပ်ငါဘာယုံကောင်းမလေးဆွဲထုတ်ပြီးတယ်လေကွာဘာမှသုံးကြပါဘူးဆိုပြီးဒီကရဘုရားကလည်းဆွဲထုတ်နေတယ
3: ်
1: အဲ့တော့ဓမ္မတွေကကလေးနဲ့ကြည့်တော့ငိုပြီးဒီကရလည်းလိုက်နာရပါဘူးမှန်ပါဗျာပြုံးပြီးဒီကရလည
3: ်းလိုက်နာပါဘူး
1: အဲ့ဒီလိုက်နာတဲ့ဇတ်ထုတ်တော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဘေခါကာလမဆိုပဲခင်းမြက်ခင်းပါမှန်ပါဗျာကိုယ်မြင်ကားဖြင့်ကိုယ်မြင်ကားဖြင့်လူကြီးပဲဆိုတာမှတ်တာပါမှန်ပါဗျ
3: ာ
1: လူရာရဲ့မှားရာရဲ့မသိရာရဲ့ဒါကိုယ်မြင်ပြီးမှတ်ပါမှန
3: ်
1: ပါဗျာဒါကြောင့်ရှင်းသွားကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ကိုရမေကြီးသည်ယုံအပ်သားတဲ့လူတနာတယ်ဆိုတာလဲတကယ်ကျွယ်တို့တကယ်တက်တို့ယုံဖို့ကောင်းပါယုံပါ
3: ဘုရား
1: ဒုက္ခရာစရိယာကျန်လဲရတာအများနည်းတဲ့ခေါင်းမြတ်ဖို့နော
3: ်မှန်ပါဗျာ
1: သူပဲဒီယံဘတ်များဆန်းလိုက်တဲ့အခါကြောယုံများသွားတွေ့ယံဘတ်ကလည်းဆန်းလိုက်တာဘိုက်ကလည်းဆန်းလိုက်ရင်ကြောယုံသွားတွေ့ကြောရရလည်းဆန်းလိုက်ရခြင်းတကယ်ကျွတ်ဘိုက်သွားတွေ့ဒါတစ်ချက်ပြီးကတ်နေတာအဲ့တော့ကောင်ဘတ်တော်ကြီးသနာရင်ကြောင့်ငါကုမြောက်ကလေးကုမြောက်ပါစေငါသိကလေးသိပါစေငါသံဃာထဲမှာနေမမျောပါဘူးကြားရငါကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးတကယ်ကနေရတဲ့အတွက်သူတို့လည်းငါကဲ့သို့မမျောရအောင်ကယ်တင်မဲ့ကုမြောက်စေမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ထားပြီးတခါကျွတို့ဘုန်းကြီးတို့ဖြင့်စိတ်မှမကူအောင်သူကျင့်နေခြင်းဟာလေ
3: မ
1: ှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီလိုကရှုံလုံးမြတ်ချက်ပေးတဲ့သူများချက်ပေးတဲ့ခမင်းကိုခမည်းတော်ကဈေးသာကြောင့်ပြီးဒီကလာနောက်မှစားမယ်ဖြည်းဖြည်းမှစားမယ်ကြမ်းတယ်ထောတယ်အေးတယ်ဘာလုံးနေ
3: တ
1: ယ်ဘာလုံးမနေပါနဲ့အများဆုံးနည်းနဲ့အများဆုံးဒုက္ခသာသိမ့်ပါတော့ကိုမသိလေဒီအလုံးနဲ့သာသိကိုမသိလေ
3: ဒီလုံးနဲ့သိ
1: ဒီလုံးနဲ့ပဲသိရမယ်ဆိုတာဓမ္မကြီးကြည်ကြည်နတ်နတ်သဘောကျကြပါဘုရားဘုရ
3: ား
1: gain ဒါဖြင့်ဒီနေ့တော့မန်းဆက်တော်ရဲ့အထုပ်ပတိမန်းဆက်တော်ကပါဠိတော်မှာလာတဲ့အတိုင်းမန်းဆက်တော်ပါခြေတော်ရချတဲ့ကိုတော်ပေါ့ဗျာခြေတော်ရချဖို့တောင်းပန်တဲ့ကိုတော်ကြီးပြန့်ခြင်းကိုယနေ့ပြောရတယ်မှန်ပါပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးသာဝတိတိရေရွန်ကျောင်းမှာတရင်သုံးပြီးတကလာနေတဲ့ခါကျတော့သုဏ္ဏန္ဒပရမ္ပတိုင်းကလက်စင်းငါရနဲ့ဂုံတယ်ကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်ရောက်ပြီးဒီကရလာတဲ့အခါဇေရွန်ကျောင်းနဲ့မင်းမွေးပါပဲလက်သိငါရနဲ့လက်ဝိုင်းကြီးချပြီးဒီကရလာရှင်းတုံးစံအတိုင်းရောင်းဖို့ဝယ်ဖို့စီစဉ်နေတယ
3: ်
1: အဲ့ဒီသာဝတိပြည်ကျောင်းတကားကနေပြီးဒီကရလာဝိပုစင်ကျဲရင်းနဲ့ပန်းနံခါရီယူပြီးဒီကရလာလူတွေတပြုံကြီးသွားကြတာမြန်ပါလေလူတွေတပြုံကြီးသွားကြတာမြန်တဲ့အခါကျတော့သူရှင်းမေးတယ်လူတွေသွားပုံတည်းထူးချမ်းတယ်ဘုရားရှင်ကြဲရင်းနဲ့ဘာနာငါရေယူပြီးဒီကလာသွားကြလာကြတော့လေဒါဘာကိစ္စပါလိမ့်မလဲဆိုပြီးသူသွားမေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကသွားကြမယ့်ကိစ္စဘာကိစ္စလုံးပြောကြစမ်းပါအောင်လို့သွားမေးတယ်အမောင်ကဲရိုင်းမှလာသုံးလို့ထောတာသဗ္ဗညင်းမြတ်စွာဘုရားကြီးပွင့်ထွန်းနေတယ်ဆိုတာအမောင်မကြားဘူးလားအဲ့ဒီတော့တရားနာပြီးဒီကလာဘုဇောပတ်သာရမလို့သွားကြပါတယ်လို့ခြေလိုက်တဲ့အခါမှာ9,900 တော့ကျအမွေးလေးတွေဒကာရမတွေခန္ဓာကိုယ်မှာရှိအဲ့ဒီဘုရားပွင့်နေကြားရရင်ပဲစက်သူမင်းသား9,900တော့အမွေးတွေအကုန်ထောင်ပြီးဒကာရလာခဲ့ဒါနဲ့ပဲဒကာရမတို့ဘုရားပွင့်နေခါတောင်မှဘုရားကမကြားရရက်ကရှိနေပြီမရှိဘူးလား
3: ရှိပါဘူး
1: တမင်မဲယူရတာကတည်းကဲခတ်တယ
3: ်မှန်ပါပါ
1: တမင်မဲယူရတာကဒကာရမတွေကဲခတ်ပါတော့
3: မှန
1: ်ပါပါရှင်းညာ
3: ပြန်ပါအ
1: ဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ခင်ဗျားတို့ပါလဲအခုဒကာရမတွေဟောကြားညွှန်ပြဆုံးမနေညာညာတော်လဲတချို့မှာသာယသမီးရှိပါရဲ့အရှုပ်ကြီးချုပ်ပြီးဒီကရာနေကြတာနဲ့ဒကာကျေးကြားရတယ်မလားနေကြတယ်ဒီရှိ
3: ရှိပါပါ
1: ပြည့်ရသားနဲ့ကောင်းမှန်းပြည့်ရသားနဲ့မစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိကြပြီပါဘုရ
2: ား
1: အမတ္တမကျုံကြိတ်ခဲတဲ့အခါကြီးကိုဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကျိုးစားပြအောင်ကျိုးစားကြပါဘုရားသာသနာနည်းနည်းပြန်တော့တယ
2: ်
1: ဘုရားတို့တို့ပြောကြပါလို့ဆိုရင်ဒီတရားဓမ္မတွေနောက်တလန်းတလန်းနေသေးတော့မယ်ဆိုတော့ရှင်တလန်းတလန်းနေသူ့အတွက်သာသနာကွယ်သွားတယ်ဘု
2: ရား
1: သာသနာ क्वे ရဲဆိုတာသစ္စာသိဖို့ क्वे သွားသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ် क्वे သွားလို့ရှင်သံဃာလယ်လေရော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြင့်ရှင်းလင်းနေတော့ဒါကြောင့်သာသနာဆိုတာခင်ဗျားတို့ကနောက်ကျန်တဲ့2500ရော့ရော့ကိုမှတ်ပြီးဒီကလာမနေဘဲနဲ့ဩငါတက်တာအခုကြုံနေတာသာသနာပဲနဲ့ပြန်သိရင်သာသနာနဲ့ငါနဲ့ဥစ္စာ क्वे တာနဲ့ပြန်သိရင
2: ်သာသနာ
1: သာသနာနဲ့ငါနဲ့ဥစ္စာ क्वे တာပဲဆိုခင်ဗျားတို့ကတော့ပြန်နေနေဘုံဘုံလူမရှိနေလို့အဲဒုက္ခိတရေမနေရလို့တန်းငယ်သမီးငယ်လေးတွေကရှိနေသေးလို့သူပြေတကယ်တော့ဆင်ခြင်များပေါ့ဗျာများတဲ့ဆင်ခြင်ကိုလည်းအကုန်နဲ့ကဲခတ်ပါတော့ကိလေသာကလဲနေတာများတဲ့ဆင်ခြင်ဘုရားလဲပါလိမ့
2: ်
1: ဒီနေ့ပြန်မသွားနိုင်သေးဘူးမလာနိုင်သေးဘူးကလေးကနေမကောင်းသူကြီးတွေကနာသီချောင်းတို့ဖြစ်ဒီဝရရရလာတာလုံးပိုင်းနေရဆိုတာဒီတကားပြည့်ဘ누구အပန်ထွက်လာအဲ့ဒီကိလေသာကံနေနားထောင်နေခဲ့လို့ဘုရားသူသူလွတ်ခဲ့ရကိလေသာဤအပန်နေနားထောင်နေရတာနဲ့ဘာဖြစ
2: ်
1: ဘုရားသူသူလွတ်ပြီးဒီကလာအပေမာရီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှင်းဆက်နေရအပေမာရီ
2: ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှင်းဆက်နေရ
1: ဘ누구စင်ကြီးလဲမှုကြောင့်ဒီမြတ်လာမျက်နာရကလေကိလေသာစင်ကြယ်လဲမှုကြောင့်ဒီမြတ်ကြောင့်မျက်နာတဲ့ငရေဘွယ်ကြီးတဲ့မှာခန္ဓာနဲ့ခိုးအပ်ပြီးနှွှဲနေရတယ်ဆိုတော့ဒီကတက်ကောင်းသေးပါဘူ
2: း
1: မနေ့ကငရေမီးလေးပိုးစင်းမှုကြောင့်နဲ့လဲကုန်စီကတိုက်ရှိတဲ့ဘုနဲ့သဖန်သားကြီးတောင်ချလိုက်ဒီနဲ့ပြင်တယ်ပိုးစင်းပြီးတော့မီးလေးကြဒီနဲ့ပြင်တယ်ပြာကြသွားပါတယ်ဆိုတော့လည်းမနေ့ကပြောခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေကိလေသာစင်ကြယ်လဲတာကိုနားထောင်နေပါမယ်မှန်ပ
2: ါပါ
1: ဘယ်လိုပါလဲ
2: ကိလေသာစင်ကြယ်လဲတာ
1: ကိလေသာကဘုန်းကြီးများတဲ့ဘုန်းကြီးများကတော့ဒီလာတဲ့တရားဓမ္မသာဟောနေမှန်ပ
2: ါ
1: ပါကိလေသာကခင်ဗျားတို့မှာအသေးသေးရှိနေတော့ကိုကြီးကငါဟောနေတာအသေးသေးရှိနေတဲ့အတွက
2: ်
1: အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဟာကဘုန်းကြီးကတော့လာမဟောနိုင်နဲ့သူကတော့ကိုကြီးကငါအမြဲတမ်းဟောနေတယ်နဲ့ဘုန်းကြီးဟောနေတယ်လားဟုတ်ပါရဲ့တရားလဲမှန်ပါရဲ့နိရဒုက္ခကယ်တင်နေတယ်လဲမှန်ပါရဲ့သို့တော့နင်းတီတော်ကားတဲ့နင်းအေးဝါသနင်းသားနဲ့သမီးတွေနဲ့နင်းဟောနေရင်ရကလည်းနင်းလူချင်းမတူမှာကိုနင်းလဲစဉ်းစားအောင်ဆိုတာလေကိလေသာကတည်းဟောမဟုတ်ဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒီကိလေသာဟောချက်နဲ့ပဲသက်ဆိုးရှည်ရှည်လိုက်ကြတာလေတကယ်ပြောတော့ဒီသက်နဲ့မျှပဲဘဒုနဲ့ပဲဘဒုဟောချက်နဲ့အခုအသက်ကြီးလာကြတုံးလို့မေးလို့ရှင်းပဲရှင်းနိုင်ကြပါအခုလည်းဒီမညာဘုံညာနာကောင်းကောင်းကြီးမရောက်နိုင်သေးတာဘဒုတရားဟောချက်ပါလိမ့်မတော်ဆိုတာလေတကယ်သက်တွေးစားကိလေသာဟောချက်ကိုခင်ဗျားတို့ကဟုတ်ပါမှန်ပါလို့လိုက်နေတဲ့အတွက်အနစ်နာရင်နဲ့နာနေရကိလေသာဟောချက်ကိုဟုတ်ပါမှန်ပါလိုက်နေတာနဲ့ပါလားအတလည်းကြီးကြဒီကောင်းနေတဲ့ဖြူကုန်ကြီးဆွဲလေးကျိုးကုန်ကြပြီခုတည်းဒီပဲဒီလိုဟာကောက်ကျစ်တဲ့ကိလေသာလို့ဆိုတဲ့ကကျေတို့ကမရိပ်မိသေးတော့ကောင်းကောင်းပေါင်းပြီးကြလားဟိုကိစ္စရှိသေးတယ်လို့လူဒီကိစ္စရှိသေးတယ်လို့ကိလေသာခိုင်းတာပြရားတရေလုံးနေသေးတယ်ဆိုတော့မပါသေးတဲ့အိဗေဟာဘုလားဘူးထင်ရှားနေ
2: ထင်ရှား
1: ပါဘူးပါကြပါတော့ပါကြပါတော့
2: မှန်ပါပါ
1: ဘယ်လိုမှာပါလိမ့
2: ်ပါကြပါ
1: ဘာကြပါတော့လို့ဆိုတာသိချာဟောရမှန်ပါပါဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ကိလေသာရံသူလို့ကြီးတာပဲရှိတယ်ရှိ
2: ပါပါ
1: နာဥပါဒကံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သွားစာတိသရမရဏသူကပေါ်လာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဓာတိသရမရဏမှာတော့ပြေးပြားသွားကြရှိသေးရဲ
2: ့
1: ဩဒါဖြင့်သူစကားလိုက်နာနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိဒုက္ခသရဒုက္ခမရဏဒုက္ခကိုယ်ပိုင်ပြေးပြားအောင်တွန်းနေတာပဲသုံးနိုင်ရ
2: သုံးနိုင်ပါဘ
1: ူးအဲ့ဒါကြောင့်ကောက်จิตတကကောက်จิตသေးတယ်မှာဖြင့်က ခါကျွေးကိလေသာကောက်ကျစ်ဆုံးပဲဆိုတာသေချာမှတ်ပါရှင်းကြရှင်းပါ
3: ဘုရား
1: အဲဒါဖြင့်ဘုနဲ့ငါမာဘုံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယောက်ဒီတဲ့သောတိပိရိကလူတွေထွက်တဲ့အခါသွားပြီးဒီကလာမေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘဂိတ္တသွားကြမှာတော့ဘုပြည့်စင်ကြေးလေးနဲ့ဘာနာရီကံပြီးဘာလုံးများသွားကြမှာပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့ဘုရားပွင့်တာကိုကိလေသာကိစ္စကြောင့်မသိဘူ
3: း
1: ဘုရားလည်းပွင့်နေတာပဲဘာကိစ္စကြောင့်ဘုရားဓမ္မကဘုရားပွင့်တယ်ဆိုအိုရင်းစက်ကဲတော့မြေကြီးများလှုပ်လိုက်တာ
3: ဘ
1: ုရားပဲညာများဆိုတာအယောင်လေးအောက်အဝေးစီကြောင်လင်းတယ
3: ်
1: ဘုရားအဲတဲ့ဓမ္မပြေကြောင်လင
3: ်း
1: တတိယတတိယလုံးလင်းနေတာတောင်မှသူ့မသိပါဘူ
3: း
1: မှန်ပါဘူးအင်းဘယ်ကိစ္စပါလဲကိလေသာကိစ္စအသေးကြီးကျယ်ပါလား
3: ကျယ်ပါဘူး
1: ဘုံနိုင်ပြီဖိနိုင်ပြီဖိထားတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေရေးမကြရေးမက
3: ြ
1: ဘူးဘုရားဘုရားခုနကပြောခဲ့တော့ကျွန်စံကျင်ငယ်မှုတွေပျောက်ပြီးကြတာနေတာတောင်မှကိလေသာကိစ္စအတော်မှတ်တယ်မှန်ပါဘူ
3: း
1: ကိလေသာကိစ္စပါပါလိမ့
3: ်တော်ပါပါဘုရား
1: ကြောက်ရအောင်လိုက်တဲ့ဖြစ်ဖြင့်ကိလေသာကိလေသာတိကိလေသာဆိုတဲ့အတိုင်းပင်မအောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကပင်မအောင်လုပ်နေတာကိုပင်လဲအမောင်တော်ပါတော့ကျွတ်တော်ကျွတ်ဆံပြီးငယ်မှုတွေပျောက်ပါပြီမောင်ခိုင်းတာပြန်မလုပ်ပြရစီနဲ့တော့တော်ပြီတန်ပြီရန်သူမှန်းလည်းသိပါပြီလို့တော်လာတဲ့စိတ်ကလေးတကယ်ပြက်မလာသေးဘူ
3: း
1: တဲ့လည်းနဲ့နာပါန
3: ဲ့နာ
1: ပါဘုရားရှင်းပါရှင
3: ်းပ
1: ါခိုင်းတာနဲ့ခொနဲ့ကမဟာဘုံဒီကားလို့ဆိုရင်ဒကာရမလို့ဘုရားပွင့်ရာမသိလို့သာဝတိဒီတောင်းကားကနေပြီးထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိကြဘုရားရှိသွားကြမလို့ပါဘယ်ကိစ္စရဲ့လို့မသိလောင်ဒီပြေမှာလက်ရှိ900နဲ့အယောင်းလာတာတောင်းမှဘုရားပွင့်တာလည်းမသိသေးဘူ
3: း
1: သွားတယ်လို့သွားမေးရသေးမှန်ပ
3: ါပါဘုရား
1: မေးတဲ့အခါကျတော့မှာတဲ့မောင်ဘဲကတော့ဥဏ္ဏတပရံသတိုင်းကပါဟိုခြေရရာကပေါ့ဗျာ
3: မှန်ပါပါဘုရား
1: မောင်တဲ့ဒီကလာသူပါအပါလားသုံးလူထောသာသဘေညမြတ်စွာဘုရားဆိုတာသုံးပါးသောလူတွေထောသာသဘေညမြတ်စွာဘုရားဆိုတာငွေတဲ့ခါနဲ့ထူးခြားတယ
3: ်
1: မထူးခြားဘူး
3: ထူးခြားပါဘူ
1: းအဲတော့ထွက်တဲ့ခါထ
3: ူးခြားပါဘူး
1: အဲဘုရားပြည်ကံကြီးရော
3: ထူးခြားပါဘူး
1: အဲတပုတ်ပြရတဲ့အရာကြီးတုံးတော့
3: ထူးခြားပါဘူ
1: းအဲ့ဒါကိုမသိဘူးဗျာ
3: ထ
1: က်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချက်မှဒကာရမတို့ကိလေသာကိစ္စလေ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
1: မာကိစ္စပါလေ။မှန်ပ
3: ါ
1: ဗျာ။ဩတဲ့အာရမတို့တဲလဲခမားတို့နှိမ့်သက်တဲ့တရားကနှိမ့်သက်ပြီးကြလာထားတာကိုနှိမ့်သက်မှမသိအောင်လည်းဖုံးတာဖိကံနဲ့ဉာဏ်လုံးမှနင်စားရမှာလို့ပြန်ဖြေရဲ့။မှန်ပါဗျာ။သဘောက
3: ျ။
1: ဉာဏ်လုံးမှနင်စားရမှာစားရမှာလေးကိုသာပြောနေတယ်ဒုက္ခဖွင့်ကုန်ပြအောင်။မှန်ပ
3: ါ
1: ဗျာ။အဲဒီလောက်ကံဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတို့ကတဏှာချောသမဝိဇ္ဇာရိဟုသောမိတဏှာရိဟုသောအဝိဇ္ဇာရိဟုသောဖတဏှာရိဟုသောမိတို့ဤချော့မှုမြောက်မှုချော့မှုတွင်နဲ့တကယ်ကျိုးတော့ချိန်ကုန်လာတာကြာပါဘူ
3: း
1: ကြာပြီနော်
3: ကြာပါဘူး
1: ကြာပြီကြာပြီဓမ္မတတိခါလွေရွှေချွေရေကိုဖြင့်အရေးကြီးပြတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာစိုက်ပြီးဒီကရနားထောင်ကြပါအရေးကြီးပြတော့မယ်ဆိုတာမှတ်ပ
3: ါ
1: ဘယ်တော့ဖြင့်ဘုရင်ကမဟာဘုံဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဂိုင်းကိုတော်ကိုရံသာမွေးတွေကကျသိမွင့်ညထပြီးဒီကားလာလာတဲ့ဘုရားကံကြားလိုက်တဲ့ကျသိမွင့်ညထလာတဲ့နဲ့ဂိုင်းဘုရားနာလိုက်ပါတော့မယ်သူပြီးကားလေဒီလိုလေးနဲ့တွဲလိုက်ပါ
3: တ
1: ွဲလိုက်တဲ့ကမြတ်စွာဘုရားတင်ကိုရမကြီးသံတော်ကအမနာမပိဋကဆွဲနေတဲ့သံတော်တွေဖြစ်ပြီးဒီကားလာနေတော့တရားကလည်းအမနာမမြသံတော်ကလည်းအမတန်ကြည်ရင်တော့သောံတော်ကံဒီတရားနာလိုက်တာသူစိတ်ထဲမှာဩဒီလိုနေတော့မဖြစ်ဘူ
3: း
1: ဆိုတဲ့စိတ်ဒီခါနဲ့ပေါ်တယ
3: ်
1: ဒီလိုနေတော့မဖြစ်ဘူးသာနာရန်ရာဖြစ်နေပဲရွတ်ဆောင်မှသာလေမညာဖွညာနိဗ္ဗာန်ပေါက်ဆိုတဲ့အလုပ်ဟာဖြစ်တော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ပေါက
3: ်
1: အဲဒီပေါ်ပေါက်ပြီးဒီကလာလာပြီးဒီကလာနေတော့ဖွညာလက်ရှိငှားရမသူစည်းကြီးကိုဟောတဲ့ဥစ္စာကွာငါကြီးကောကုံသာရှင်နဲ့အင်းနဲ့ကွာပြန်ပြီးဒီကလာအလိုက်ပါလေငါတော့ဖြင့်သင်္ကန်းဝတ်တော်မယ်ဆိုပြီးကလာသူစီးကုံအပ်ပြီးဒီပစ္စည်းတွေကုံပြန်မကြည့်ပဲနဲ့ဘုရားကြည့်သွ
3: ား
1: ဘုရားကြည့်သွားပြီးသင်္ကန်းဝတ်လိုက
3: ်
1: သင်္ကန်းဝတ်ပြီးဒီကလာရှင်ဒီသာရိပုတ္တရောင်းကြောင်းမှာပဲခဏနေကြည့်တယ်တရားထုတ်ကြည့်အဲ့တရားမထုတ်ခင်သူတပည့်တော်ကိုသွားပြီးဒီကလာ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးသွားလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်အသက်ရလည်းကြီးပါပြီဗျာတရားလည်းတူတူလေးနဲ့ခီးပေါက်တာကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီကလာသေးသေးဖြာဖြာသွားတောင်းပါမှန်ပါပ
4: ါ
1: ရှင်ဘုရားတရားကိုတူတူဟောပြီတူတူရခဲ့လို့ရှိရင်လည်းတပည့်တော်ဒီတယောက်တည်းဆင်းញာနေပြီကလာရာရောသာမောဟရိချုပ်ငြိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ရအောင်မကြိုးစားမစိတ်ထားပြင်းပြပါရဲ့ဘုရားဒါကြောင့်သူတော်တရားကိုချင်းမြောက်တော်မူပါလို့သွားလျှောက
4: ်
1: ဒါဖြင့်ဒီဗျာဓမ္မတွေမယင်းနေတူတူနဲ့မက်ဖို့ဆိုင်မဲ့တရားကိုကိုယ်ပိုင်ရတော့ပါပဲဆိုတာသုံးပြတဲ့ကြပါတူတူနဲ့မက်ဖို့ရမယ်တရ
4: ား
1: ကိုယ်ပိုင်ရအဲရပြီဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကအထုပ်ပြန်အောင်အထုပ်ပါလိမ့
4: ်
1: အထုပ်ပြန်အောင်အထုပ်ပါလိမ့်မယ်အကယ်အာမထုပ်တော့ပါဘူးတပည့်တော်ဖြင့်တရားနာကုသိုလ်ဖြစ်ရုံပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကုသိုလ်ကတော့ဖြင့်ဓမ္မသောနာကုသိုလ်လောက်နေတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့သိမချရဘူ
4: း
1: ဓမ္မသောနာကုသိုလ်လောက်နေဖြင့
4: ်သိမ
1: ချရဘူးအဲဒါကြောင့်ခမရတို့အနာများဆေးကုတဲ့အခါတရားကျွဲတို့သိပါလိမ့်မယ
4: ်
1: ဆရာဝန်ကိုသွားမယ်ဆရာကျုံနာတော့ပျောက်ပလားပျောက်ပြီသိချရပါမလားမမေးကြဘူး
4: မိကြပါ
1: မတော်ဖောက်ပြန်ပြီးကြလားလာကြရမရှိသေးလားဆရာမဲတဲ့ခါကျတော့ဖောက်ပြန်ပြန်ရှိသေးတယ်ဆိုရင်ကျုပ်သေးငါမသိသေးဘူးဆိုတာလူတိုင်းပြောမှာမပြောပဲဖောက်ပြန်ပြန်မရှိတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြင်သိချလို့ပြဆင်းရမှာပဲမဆင်းရဘူ
4: း
1: အဲဒီမှာလည်းဒကာရမတို့ကိုကိုကိုသိမချရတဲ့အလုတ်ကလေးနဲ့တင်းတိမ်ပြီးမနေပဲနဲ့သိချရတဲ့အလုပ်ကိုကိုယ်ပိုင်ရအောင်လုပ်ပါဆိုတာဆရာတော်မဲလို့သိဆင်းတဲ့အခါမှာသိချရတယ်လို့သိရမှာဆင်းတဲ့အခါသိချရတယ်လို့ပေါ့ဗျာဒီမှာလည်းငါပြန်ပယ်လေးပါသိချရတဲ့ဓမ္မတဖို့ရအောင်ဖြင့်ငါဒီကားလို့ရှင်ရုပ်လုံးမှာပဲတော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမွေးကြပ
4: ါ
1: အပယ်သိမချရလေဘူးဆိုရင်ငါသိချရတယ်လို့လုံးမှာသဘောပါရဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမျက်မှောက်လို့ရှိရင်ပဲသိပ္ပာသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲတောကပရိဒေဝတွေကလည်းကိုပစ္စည
4: ်
1: းဆိုရင်ငိုရလဲက
4: ိုပစ္စည်းပါဗျာ
1: အဲငိုကျွေးမှုပါလဲက
4: ိုပစ္စည်းပါဗျာ
1: အဘိဓါဆိုတဲ့သူစည်းစိမ်ရှေ့ရှုကြမ်းမှုအကုသိုလ်တွေရော
4: က
1: ိုပစ္စည်းပါဗျာဒေါမနသာဆိုတဲ့နှလုံးမသာဒေါမနသာဖြစ်ရတာတွေရော
4: က
1: ိ
4: ုပစ္စည်းပါဗျာ
1: ဩော်ဒါဖြင့်ရန်သူကိုပစ္စည်းဖြစ်မှာဆိုရင်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနုံနုံကြားကြားနဲ့ကဲသိချရတဲ့လို့လောက်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုဖြင့်ရပြပြီးတိုက်တွန်းပြန်တယ်ဒါနဲ့သင်္ကန်းဟောပြီးဒီကလာနဲ့တပည့်တော်တူတူတရားတွေဟောပါဗျာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဟောလိုက်ကြအောင်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်တရားဓမ္မတွေနန္ဒီသမှုတရားဒုက္ခသမှုတရားဟောလိုက်နန္ဒီနိရောဓဒုက္ခနိရောဓလို့ခေါ်လိုက်နန္ဒီသမှုတရားဒုက္ခသမှုရောနိစ္စမှုရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်မလဲသဘောက
4: ျ
1: နိစ္စမှုရှိရင
4: ်ဒုက္ခ
1: ဒီဘက်ကနှစ်သက်မှုတဏှာဒီဘက်ကဇာတိဇရာမရဏဒီသုံးခုကဇာတိဇရာမရဏနိစ္စမှုရှိရင်ဒုက္ခရမယ
4: ်
1: ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့နှစ်သက်မှုချုပ်ရင်ဒုက္ခချုပ
4: ်
1: နှစ်သက်မှုချုပ်ရင
4: ်
1: ဒုက္ခချုပ်ဒါကတည်းကျေနပ်ပါကျေန
4: ပ်ပါ
1: ဟောတာဖြင့်လက်သက်ဖမ်းမိပြီဓမ္မတို့ဘုံနာဟောနေတာနော
4: ်
1: ဒါဓမ္မတို့သာနာမလေးဒီတရားတွေကရှိပြီးဒီကကနေပြန်တော့ဩနှစ်သက်မှုရှိရင်ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲနိစ္စမှုရှိရင်ဒုက္ခသိမ်းတော့မှာပဲ
4: ။
1: နိစ္စမှုရှိရင
4: ်ဒုက္ခရောက်တော့မှာ
1: ပဲ။အဲနိစ္စမှုသိမ်းလိုက်ရင
4: ်ဒုက္ခရောက်တော့မှာ
1: ပဲ။အေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားကတူတူဟောပါဆိုလို့တကယ်တည်းမတူလား။တူပါပါ
4: ဘုရား
1: ။နန္ဒီသမှုတရားဒုက္ခသမှုတရား
4: ။
1: သဘောပါ။မှန်ပါဗျ
4: ာ။
1: နန္ဒီသမှုတရား
4: ဒုက္ခသမှုတရ
1: ား။နန္ဒီသမှုတရားနိစ္စမှုရှိတော့ကြောက်။ဒုက္ခသမှုတရားဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ခြင်းဒီဟောတိဖြစ်နန္ဒီနိရောဓနှစ်သက်မှုချုပ်လေသောကြောင့်ဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခရှင်ရှင်သည်ဟောတိဖြစ်တယ်လို့ကိုပါလား နိဗ္ဗာန်မူရှိရင
2: ်
1: ဒုက္ခပြရမယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်မူချုပ်ရင
2: ်
1: ဒုက္ခချုပ်ရမယ်ဆိုတော့မသိကြဘူ
2: း
1: ဟောတာဖြင့်ဘုရားကဟောပါလိမ့်လို့ဆိုတော့သစ္စာဝိနိမုတ်တော်ဓမ္မနာမန္တိဆိုတဲ့အတိုင်းသစ္စာ၄ပါးကိုဟောချင်သမုဒိယချုပ်ရင်ဒုက္ခချုပ်တယ
2: ်
1: သစ္စာနှစ်ပါးပြီးတော့သမုဒိယဖြစ်ရင
2: ်
1: ဟောသစ္စာနှစ်ပါးပေါ်လာသမုဒိယသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယချုပ်ရင
2: ်
1: အဲသမုဒိယချုပ်တာချုပ်အောင်လုပ်နိုင်တာကမဂ္ဂသစ္စာဟောကြဒုက္ခချုပ်တာကနိရောဓသစ္စာဆိုတာသိကြကြ။သိပါဘူးဗျာ
2: ။
1: အေးဒါတွေသိကြတော့မှဒုရုံနဲ့မိမိဒကာဓမ္မတွေမှန်ကန်သိကြတော့ဩအတုဖြာအလွယ်လေးပါလား။နိဗ္ဗာန်မူချုပ်လို့ရှင်ပြီးတာပါပဲ။သိပ
2: ါဘူးဗျာ
1: ။ဆိုတော့ရှင်ဘုံနာဟိုခြေတော်ရတောင်းပါမယ်ရှင်ဗုဒ္ဓဟောနေတာဒကာကျွေးမှန
2: ်ပ
1: ါဗျာ။ဒီကကြားရပါသုဏ္ဏဗရဏတိုင်းမှာခြေရာချရပါဆိုတော့အဲ့ဒီယန္တာနောက်သူယန္တာဖြစ်ပါလေအဲသူကတောင်းပါလို့အကျဉ်းဆုံးနဲ့တပည့်တော်ဟောပါဆိုလို့ဟောရတဲ့တရားတကားသိရသဘောပါက
2: ြ
1: နိဗ္ဗာန်မူရှိရင
2: ်
1: နိဗ္ဗာန်မူချုပ်ရင
2: ်
1: ဩခမရတို့သစ္စာလေးပါဟောရှာတာတကားကျွေ
2: း
1: ဘာများဟောပါလဲသစ္စာလေးပါဟောနေတယ်ဆိုတော့သိကြက
2: ြ
1: ။အဲဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီသစ္စာနန္ဒီသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယကိုရှင်းပြပါတော့မယ
2: ်
1: ။သူကနှစ်သက်ဆရာမရှိဘဲနဲ့နှစ်သက်တဲ့တရားဖတ်ဘူ
2: း။
1: နှစ်သက်ဆရာရှိလို့နှစ်သက်တာပဲ
2: ။
1: သဘောက
2: ျ။
1: နှစ်သက်ဆရာရှိလို့နှစ်သက်လို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခတော့ဖြစ်တော့
2: ။
1: သဘောကျ။အဲဒါဒီတရားကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကသွန်းလိုက်ပါဦးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကသွန်းလိုက်ပါတော့နှစ်သက်တာကတဏှာကိုတဏှာရလို့ရှင်သူ့ဖို့ဖြစ်တဲ့ဥပါဒံကံကလာတော့ကံလာလို့ရှင်ဒီသုံးခုဇာတိဆိုတာမရဏဆိုတာမလားဘူ
2: း
1: ဟောဒါဖြင့်ဒီနှစ်သက်မဟုတ်တစ်ခုချုပ်ရင်ဥပါဒံကံနဲ့ချုပ်မှာသူချုပ်သွားလို့ရှင်ဇာတိဇရာမရဏဩဘေနာဘေသေဘေတွေကမလွတ်ဘူ
2: း
1: ဟုတ်ပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဇိနန္ဒီဆိုတဲ့နှစ်သက်မှုဘယ်ကများလာပါလိမ့်မလဲဆိုတာကျွတ်ဆရာကူကြတယ
2: ်
1: လို့သေးရဲ
2: ့
1: ဟေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသိသိချာချာနားထောင်ပြီးသိချာချာရှုကြပါဆိုတာကိုပဲတိုက်တွန်းတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာဒီဘက်ကအရှင်းလေးရှိနော်သင်လေးရှိတယ်ဒီဘက်ကနေမြင်ကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေအသင်ရှိပြန်တော့သမီးလေးနဲ့ငါလေးကြည့်လိုက်အင်းအသမီးလေးကဖြူဖိုးပွဲလေးပဲဆိုပြီးကာလမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတော့မြင်ုံနဲ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းရနိုင်ကြတာမဟုတ်တော့နှစ်သက်ပြန
2: ်
1: နှစ်သက်တော့နန္ဒီဖြစ်လာတဏှာဖြစ်လာသဘောက
2: ျ
1: နှစ်သက်တော့ဘာဖြစ်လာအေးတဏှာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမသိကြသေးဘူ
2: း
1: အဲ့တော့နန္ဒီသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယသွားပြီနန္ဒီသမုဒိယအဲဩဒါဖြင့်မြင်တယ်အရှင်းလေးသမီးလေးမျက်နှာလေးမြင်တယ်မျက်နှာလေးကအရှင်းမြင်တာကမြင်စိတ်ပေါ့ဗျာမြင်စိတ်မြင်ရုပ်တွေပြီးမြင်ကြတာပေါ့ဩအဲ့ဒီအသိဉာဏ်သက်သက်လဲတဏှာမဖြစ်နိုင်ဘူး။မြင်တာကြီးသက်သက်လဲတဏှာမဖြစ်နိုင်ဘူ
2: း။
1: သူတို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တာငါတဏှာဖြစ်ဖို့ကြောင်းပဲ။အသိဉာဏ်မျက်စိပေါင်းလိုက်တာတဏှာဖြစ်ဖို့ကြောင်းသေးကြမလားဘူးလား
2: ။
1: သဘောကျလား။ကျပါဘူ
2: း။
1: ဟေး။ဒါကြောင့်ပฏิပ္ပံပါဠိတော်နဲ့ဇာလေးပါလေးဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပန်းလေးရရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ဘုန်းကြီးကိုကားလေးထုတ်ပြီးကြားတယ်ဓမ္မနုဝသနာဂရိဓမ္မသွားကြည့်တော့သက္ကုံသဗ္ဗဇာနာတိယူပေသဗ္ဗဇာနာတိယင်းသဂရုဉ္ဇံပိဋ္ဌဥပ္ပိတိတန်ယောဇနာဆိုတဲ့ဓမ္မလာတော့မလာဘူးလ
2: ား
1: သက္ကုံသဗ္ဗဇာနာတိယူပေသဗ္ဗဇာနာတိသူတို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှင်ယင်းသဂရုဉ္ဇံပိဋ္ဌသုံးခုပေါင်းလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ ရင်းစာရူရမိစ္ဆာတန်ယောဇနံဆိုတဲ့ခေါင်းနဲ့နန္ဒီလာတော့ဟောသူတို့နှစ်ခုလက်တယ်ပဲဟောဒီတရားဓမ္မတွေအဲအစင်းနဲ့မျက်ရှိပဲဟိဒီဒီနေသမှုရိယကိစ္စဖြစ်နေတာဘယ်လိုပါလဲအင်းပါဠိတော်လည်းဟောကြိုက်ကြအင်းဘုရားကလည်းဟောလိုက်တာနဲ့ဒါကြောင့်ပရိပ္ပံပါဠိတော်နဲ့အခုပုံနာကတော့ဥပရိပန္နာသပါဠိတော်နဲ့နှစ်ခုရောဟောတယ်နှစ်ခုရောဟောနေတယ်လို့သေသေချာချာမှတ်ပါနော်ဘုရားတစ်ခုတည်းမို့တစ်ထက်သေးပဲလို့လည်းမှတ်လိုက်ပါဘုရားတစ်ခုတည်းမို့ပရိပ္ပံပါဠိတော်ကတော့သက္ကုံသဗ္ဗံနာတိယူပေသဗ္ဗံနာတိသက္ကုယူပါတဲ့ကြောင့်သူတို့နှစ်ခုကြောင့်ယင်းစကရုပ္ပယံပရိစ္ဆသူတို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ဆိုသင်္ဆသံယောစံဟောဒီသံယောခြင်းပေါ်လာကွာသနာနန္ဒီမပေါ်လာဘူးလားအင်းဒီသနာပေါ်လာရင်ဥပါဒံကံတွေကနေပါဦးမလ
2: ား
1: မနေလို့ရှင်ဖြင့်ဇာတိကရာမရဏတွေချစ်တို့ကိုယ်ပိုင်ပြည့်စည်ရမှာမယ်ဖြစ်ပေဘူးလ
2: ား
1: အဲဒါတွေကိုသဘောနဲ့တကွဘုရားဟောပါဠိတော်နဲ့သေးသေးချာချာစစ်တမ်းထုတ်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဩငါတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီကြားမဝံမတော်မှာပါလားပေါ်လာပြီအဲအစင်းမမြင်သိကြပါဝင်ရမလဲမဝင်ရတော့မယ်ဒကာဓမ္မတော့မဝင်ရင်တန်ဒီဆိုတဲ့ကနာလာလိမ့
2: ်
1: မဝင်ရင်ပါလာမယ်ဆိုရင်ကနာလာလိမ့်မယ်ပန့်ရုံးစင်လာလိမ့်မယ
2: ်
1: ကနာနဲ့ပန့်ရုံးစင်အတူတူပဲသက္ကရိတ္တနာဆိုတာမျိုးရဲ့လိုနေတဲ့တောင်းတာသောသောကြောင့်လည်းတဏှာတန်ရောခြင်းဆိုတာသတ္တဝါတွေဝတ်သေးကမထွက်ရအောင်သူ့ကြောင့်မထွက်ရအောင်ဖွဲ့ထားသောကြောင့်သူ့လည်းတန်ရောခြင
2: ်း
1: မကောင်းနိုင်ဘူးလ
2: ား
1: ပေါ်ကြ gain ဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကရမကြီးကဟေးဘုံနာမြင့်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ဟောဒီတဏှာမလာအောင်လုံးနိုင်လို့ရှိရင်သမှုရိယချုပ်ရဒုက္ခချုပ်ပါလေဒီတဏှာလာရင်သမှုရိယဖြစ
2: ်
1: ဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ကဒေရဆရာလည်းဖွင့်ပါလေတဲ့တင်တန်စီပြိဿဆိုတဲ့တိုင်ထိုယူပါယုံကိုသာကောင်ထိုစက်ခုကိုသာကောင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိရပါလိမ့်မယ
2: ်
1: သဘောကျဟင်းဒါဖြင့်မြင့်တဲ့အရှင်းကိုသာဤမျက်နှာလေးမြင်လိုက်တော့ဟင်းသူကြည့်ရတာမြင်တဲ့အရှင်းလေးကိုပဲအများတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိနေပြီ
2: ။
1: ဘာမရှိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့ကိုယ့်မျက်ဉာဏ်စိတ်ကိုရှုပေ
2: း
1: ။ဘုရားမရှိနိုင်လို့ရှိရင်မြင်ဗိဓာမရှိနိုင်ရင်အစ္ဆကရှုရတယ
2: ်။
1: ဗိဓာမရှိနိုင်ရင
2: ်အစ္ဆကရှုရ
1: တယ်။တခုခုမှတရားသစ်တို့ကမရှုတော့ပါဘူး။ကြားကနေပြိတ္တကာလမရှုတော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်နန္ဒီလာတော့နန္ဒီသမှုရိယသဘောပါက
2: ြ
1: နန္ဒီသမှုရိယ
2: ဒ
1: ုက္ခသမှုရိယဟာမဖြစ်ကြပါဘူးဆိုလို့တကယ်ဆိုရင်မရတော့
2: မရပါဘူ
1: းခါဘူးလားဘူးရပါမရ
2: ပါဘူး
1: အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ဓမ္မတို့မြင်ရကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ကျူမြင်တဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်ကိုတော်တော့
2: ဒ
1: ါဖြင့်တို့တို့ကစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရှုပြီးဒီကရနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ပြီးဒီကရနေတဲ့တွေ့တဲ့မြင်စိတ်ကလေးငြင်းငြင်းရှုပြီ
2: း
1: ဘယ်လိုလုပ်ရအ
2: ော
1: င်အဲဒါဖြင့်အင်းဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်စိတ်ကသကဝိညာဏအိဋ္ဌံဆိုတဲ့အတိုင်းမြင်စိတ်ကဖြစ်ပြဲရှုတာကမဲ့သွားတာသိတာကတမှုရိယသဘောက
2: ျ
1: ချုပ်တာကဒုက္ခသေးတာကအေးသမှုရိယချုပ်တော့သမှုရိယသေးသွားတယ်ချုပ်တာကဒုက္ခဒုက္ခချုပ်တော့တဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဟောတဏှာရောခန္ဓာရဲ့ချုပ်ပေါ့ဘယ်လိုပါလဲညီကအင်းဘယ်မှာကြောင့်ဒီတဏှာရောခန္ဓာရောချုပ်ရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်မြင်တဲ့ရူပါရံရှုနိုင်တော့ကြောင့်တော့မြင်စိတ်ကလေးကိုရှုနိုင်တော့ကြောင့်တော့နဲ့နန္ဒီလဲချုပ
2: ်
1: ဒုက္ခလဲ
2: ဒုက္
1: ခဩော်ဒါဖြင့်မရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မာရယာကျိုးတဲ့အိမ်မန်နေရတဲ့အိမ်မန်နေတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဈေးနဲ့ဆိုင်းနဲ့ကနားနဲ့အယောင်းနဲ့ဝဲနဲ့နေတဲ့ခါကြတော့ဒါလေးအလှပါဗျာဒါလေးယူသွားပါ ဒါလေးကဒါလေးဆိုင်ကံလေးထားမှာပဲ
5: ရှုဖြစ်တယ်လို့ကိုမရှိ
6: ရှိပါ
1: ဘူးရှိသေးရလား
6: ရှ
1: ိပါဘူးရှိပြီတယ်ကိုမရှိဘဲဒီတောင်းပြမှာလေရကံတရားဒီရှင်လေးနဲ့ဒီရှင်လေးတက်အောင်တော့ဖြင့်တရားရှင်ပေးမှာပဲဓမ္မထေဝရကကြိုက်မှာဆိုပြီးခါလာသူများကြိုက်ဖို့ကိုပဲလို့ကိုကြိုက်မှာသူများကြိုက်မှာဆိုပြီးပါလိမ့်စီ
6: မ
1: ှန်ပါဘူးနာနေတမှုတွေဒုက္ခတမှုတွေရောမလာပဲဘူးလားမှန
6: ်
1: ပါဘူးခိုင်းတာဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခမများတို့မှာကိလေသာကျွေးတွေကဖြင့်ခန္ဓာနဲ့သာဆက်မပြင်ကြပြီတော့ကိလေသာကျွေးတွေဘာနဲ့ဆက်နန္ဒီတွေကခဏခဏလာနေကြဟုတ
6: ်
1: ဘာနဲ့သွားပြီးအပယ်ဆက်ကြခန္ဓာနဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုတော့တကယ်ဒီမနေ့ကမြေကန်းကိုဘုရားရှင်ကိုရမကြီးငါကိုယ်တိုင်းမြင်လို့ငါကိုယ်တိုင်းဟောပါတော့ကွာပြောစံကြနဲ့ဟောတာမဟုတ်ပါဘူးကွာရေဝံကတောင်းခံပြောခြင်းခါတုံးကဘိသုဗျာဓမ္မတွေသိခဲ့တာဆိုခန္ဓာရေရှိပါမလား
6: ရှိပါပါဘုရ
1: ားအပယ်လေးပါလေရှိပ
6: ါပါ
1: ခန္ဓာရေမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာနဲ့ဆက်ရမှာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မဲ့ညာနဲ့ဆက်ရတယ်ဘာနဲ့ဆက်ကြံအဲဒီညဝင်လာရင်တော့ဖြင့်ရေမင်းကြီးငရေဦးသိမ့်တယ်လို့မနေ့ကလည်းပြောခဲ့မပြောခဲ့ဘူးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အတ္တယရဏနာတော်ဆိုရတဲ့မိမိအထုတ်ကြတဲ့မက္ကေနာမိမိအာကိုပါတော့ဆိုတဲ့စကားတွေကြည့်ကောမကြိုက်သေးဘူးလ
6: ား
1: ဒါကြောင့်တရားကျွယ်ပါအာကိုမလဲအာထုတ်ကြတဲ့မညာနေအာကိုရတယ
6: ်
1: မကိုရပဲ
6: ကိုရပ
1: ါသားလေးတွေကရှိပါရဲ့သမီးလေးတွေကရှိပါရဲ့ဘယ်နဲ့နေတော့နေကောင်းရင်သာဘာလေးစားရင်တော့ကြာနေတတ်တယ
6: ်
1: အပေသွားဖို့ကြတာမကြနိုင်တော့ခင်ဗျားတို့သားတွေသမီးတွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာညာတော့လေတကယ်တမ်းရေးကြတော့တကယ်တမ်းသူတို့လက်မှိုင်ကြည့်နေမှာပဲဆိုတာခင်ဗျားတို့သိကြပါတော့တကယ်ရေးကြတော့သူတို့ကလက်မှိုင်ချပြီးကြတာညည့်ရင်နဲ့ပဲသူတို့ကသာလွန်းစော့နေရမှာပါပဲသူကလွန်းစော့တာနဲ့တက်တို့ကခေါင်းကမက်ကကိလေသာကိုမဖြတ်လို့အပယ်သွားရတဲ့အခါသူတို့လွန်းစော့တာကတခြားတက်တို့အပယ်မှာရောက်ရတာ
6: တ
1: ခြားဖြစ်နေတော့ဩသူတို့အတွက်ခက်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကမပြန်နဲ့ကို့အတွက်ခက်တယ်လို့လာဆိုပ
6: ါ
1: သူတို့အတွက်ဖြစ်မခက်ပါနဲ့ကို့အတွက်ဖြစ
6: ်ခက်ပါ
1: အဲအခုကခက်မှဒဂါရမတို့နေရာကြမယ်မှန်ပ
6: ါပ
1: ါဘုကခက်ပါမှနေရာကြမယ်ဆိုတာသဘောပါမှန
6: ်ပါ
1: ပါအဲဒါပြန်အခုကျွေးတင်နေတာဒဂါရမတို့သေတော့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရတယ်အခုအရှင်ဆိုတော့မျက်နှာဆက်မှန်ပ
6: ါ
1: ပါဟဲ့ဒဂါရမတို့ဘယ်လိုက်ယူကြမလို့သေမှခန္ဓာနဲ့ဆက်တာကြိုက်သလားယခုမဉာဏ်နဲ့ဆက်တာကြိုက်သလ
6: ား
1: မှန်ပါပါဒါပြန်အကျွေးပေးလို့ဥလာဘူးမရဘူးမှန်ပ
6: ါပါ
1: ခြေပြေမာလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကကိုယ်နေပြီးထိုးတဲ့အသုံးတွေအကုန်ဖြုတ်ပါမှန်ပါ
6: ပါ
1: ခြေပြေမာခုနေ့မှဒီနေ့မှဆိုတဲ့လေပြေသိုးသုံးတွေဟာဒကာတိကိလေသာကရေရွှေ့တာနော်မှန
6: ်ပါပါ
1: သေပေါက်သေးဝကြောင့်သူတွန်းပို့နေတယ်ဒါမလုံးပြအောင်ကန့်ဝင့်နေတယ
6: ်
1: ဘုလားဘုဆိုးလိုက်ပါလား
6: ဆိုးလိုက်ပါလား
1: အေးဒါတွေသေသေးချာချာသိတော့မှာဩတည်ကြည့်တဲ့နန္ဒီဘာလာတည်ကြည့်တဲ့ကိလေသာဘာလာတို့ရွှေ့ပေးနေတာလည်းသူပဲရွှေ့သွားလေရင်ကျတော့ကခန္ဓာကိုယ်ကအုံမှုပဲကနာမှုပဲရောက်နေပြီပေါ့
6: ရောက်ပါလား
1: မရောက်ပဲဘူးလား
6: ရောက်ပါ
1: ဗျာအဲ့ဒီလိုရောက်နေတော့ဆိုသူရွှေ့တာကျတော့ကအကောင်းမှပင်နားထောင်နေလို့ရှိရင်ဩကျတော့ခြူလွန်လာတယ်အာလုံးလာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကသုံးရအောင်မယ
6: ်။
1: မသုံးပါနဲ့ဆိုလို့
6: မဖြစ်ပါဘူး။
1: အဲဒါကြောင့်အိမ်မှာခင်ဗျားတို့ကိလေသာမဲမှုနေတယ်လို့ခွန်ကြီးကသွက်ချက်ခံလိုက်ပါလေ
6: ။
1: အိမ်မှာပါဖြစ်နေကြ။ကိလေ
6: သာမဲမှုနေ
1: တယ်။ဟုတ်ရင်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဘူးမဲမှုနေ။ကိ
6: လေသာမဲမှုနေ
1: ။ဒေါသကိလေသာကမဲမှုလိုက်တာနဲ့လောဘကိလေသာက
6: မဲမှုနေ။
1: အိမ်ပေါ်မြသဘောမကြတဲ့တခါတည်းတိမ်လုံးနဲ့ကကိုတယောက်တည်းနဲ့ရှူနေအောင်သိဆိုးတဲ့အခါပါလေဒေါသနဲ့မဲမှုနေ။တခါတည်းကျတော့ငါးကြီးလုတ်ကျူပါမယ်ဆိုတော့လောဘရာများမဲမှုပြီးတဲ့ခါလာနေလိုက်တဲ့အခါကျွန်းပေါက်ကွင်းနေတယ်တော့ပါလိုက်ပြီမပါဘူးလ
6: ား
1: အဲ့ဒါလေးသေးသေးချာချာကြည့်တော့မှဩတို့ဘယ်သူမဲမှုနေပါလဲတို့ဆိုတော့ရန်သူအုပ်ချုပ်နေပါလားဘယ်လိုမှတ်ကြလောဘရာလာမောဟတွေအုပ်ချုပ်နေတယ်နော
6: ်
1: ဒိုင်းဒါဖြင့်ခေါင်းကပြောတဲ့စကားလေးနှလုံးကိုဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေဘယ်ခါကာလမှမေ့ပဲနဲ့သေမခန္ဓာနဲ့အပယ်ကိုကျွေးစမလားမသေးခင်မဲ့နဲ့အပယ်ဇက်ကို ကျွေးဆက်လိုက်မလားအပေဖြစ်နေတဲ့ငရဲမီးငရဲအိုသိမ့်မလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒါသာမဲချကြတယ်မှန်ပ
7: ါ
1: ဗျာညာနေတယ
7: ်
1: မှန်ပါဗျာအနန္တကျွေးဆက်မလားမဲ့မဲ့ဆက်မလ
7: ားမှန်ပါဗျာ
1: ကိလေသာရွှေ့တာကိုလိုက်နာမလားမရွှေ့ဘဲနဲ့ပဲမဝင်အောင်လုပ်မလားလို့လည်းတခါမေးအောင်ဒီတရားဝဲတဲ့တော့ဘုန်းကြီးရှိလည်းဖြစ်ပြန
7: ်
1: တရားကလည်းသက်ဝင်နေကြပြန်တော့ဘာမှကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ဗျာခန္ဓာနဲ့ကတပည့်ရောငရေမဆက်နိုင်ဘူးဗျာမဲ့ညာနဲ့ငရေမီသိင်းငရေကိုသိင်းလိုက်တော့မယ်ငရေမီငရေငရေကိုသိင်းလိုက်တော့မယ်ဆိုတော့တဲဖြောင်းနေစကားမဖြောင်းလားလေဖြောင်းပါလေဇာတိဒုက္ခသရဒုက္ခမရဏဒုက္ခတွေကိုလေညာနဲ့ပဲဆက်မယ်ဗျာအဲ့ဒါတွေဒုက္ခသစ္စာတွေကိုလေကိုယ်နဲ့တော့ကြွားပြီးမခံတော့ပါဘူးဆိုတော့ဓာရကဓမ္မတို့လက်ငင်းဆိုင်ရင်ကိလေသာရနေကြမှာလက်ငင်းဆိုင်ရင
7: ်ကိလေသာရနေကြမှာ
1: နှစ်ပြင်တစ်ပဲရွှေ့နေရင
7: ်
1: မကင်းပါဘူးဆိုတော့သူစကားမင်းမှုတဲ့စကားနားထောင်မှာရောက်ပ
7: ါ
1: မဲမှုတဲ့စကားနားထောင်ရရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျင့်တတ်ကြဘူ
7: း
1: ဒါကြကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကိုစိတ်ဓာတ်ခွဲနေတယ်လို့မယူနဲ့ဒါဖြစ်စဉ်အမတန်ကြီးလုံးလို့ပြောနေစိတ်ဓာတ်ခွဲတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့စိတ်ကိုခင်ဗျားတို့ပဲစဉ်းစားပြီးထုံးပြချက်ချပါလို့ပဲပြောပါတယ
7: ်
1: ခန္ဓာနဲ့ကြွေးဆမလားညာနဲ့ဆမလားညာနဲ့ဆရလို့ရှင်းချင်းမပြေမရှိပါဘူ
7: း
1: ဘုရားဒါကတိရေးကြည့်လားရေးကြည့်ပါဘုရ
7: ား
1: ခဲသွားလေသူတွေကြည့်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ပြန်ပဲရောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်နေကြပြီဘုရားသဘောက
7: ျ
1: သွားလေသူတွေကြည့်လိုက်တဲ့ခါကြတာအင်းခင်ဗျားတို့ကံကောင်းကြောင်းတင်လို့ဆက်ကြီးတစ်မျိုးလေးပေါ်လာပြီ
7: ပေါ်လာပါဘုရား
1: ကံကောင်းကြောင်းတင်တာနဲ့ဘာပေါ်လာအေးညာနဲ့ဆက်ရမယ
7: ်
1: မှန်ပါဘူးဒကာကျွပန်းနဲ့ဆက်မယ်မှန်ပါ
7: ဘူ
1: းညာနဲ့ဆက်ရတာဈေးကုန်လားမ
7: ကုန်ပါဘူး
1: ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရတာသောပေါင်းမရှိဘူးမှန်ပါဘူ
7: း
1: ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရတာကြတော့
7: သော
1: ပေါင်းမရှိဘူးဆိုတာသိကြက
7: ြ
1: ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေအမတန်ပဲဘုန်းကြီးမျိုးတို့ဒီတရားနာပါစေသိပါစေကျင့်နိုင်ပါစေဆိုတဲ့စေနာသုံးချက်ဟာအမြဲတမ်းပြောနေတော့အော်တို့သာမင်းနှမျိုးရှိတာတို့ယနေ့ရိပ်မိပြီ
7: မ
1: ှန်ပါဗျာရိပ်နေပြီရိပ်မိပြီမှန်ပါဗ
7: ျာ
1: ခန္ဓာနဲ့သာနေတယ
7: ်
1: သဘောကျမှန်ပါဗ
7: ျ
1: ာအင်းညာနဲ့သာနေတယ်သဘော
7: ကျပါဗျာ
1: မနေ့ကမိလက်ခရမ်းကြတော့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရမှာသိကြပြီလား
7: မှန်ပါဗ
1: ျာဘာနဲ့ဆက်သွားမှန်ပါဗျ
7: ာ
1: ညာနဲ့ဆက်မသွားဘူးလားမှန်ပါ
7: ဗျာ
1: ညာနဲ့ဆက်သွားလို့အပေရောက်သေးရဲ့
7: ဘ
1: ယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းသင်္ချာမြင်သားဖြစ်ပြီးကလာနေတဲ့အတွက်ဒကာကြီးညာမဲ့အကုရရှိတယ
7: ်
1: ဘာပဲအကုရရှိကြအေးဒါကြောင့်ဒီညာကိုပေးနေတဲ့ဖြာဒီညာကိုပေးဖို့ရခင်ဗျားတို့အချိန်ခါကာလကြုံတုံးနေပြန်သေးလို့ရှိရင်နေပြန်ဒီညာနဲ့ခင်ဗျားတို့ဦးစားကွဲလို့ခန္ဓာနဲ့သွားဆက်ကြပြီတော့ဒါကြံဒီညာပြီးအောင်လုပ်လိုက်ရင်ကောင်းပါဘူ
7: း
1: ဘယ်လိုပါလဲ
7: ဒ
1: ီညာပြီးအောင်လုပ်လိုက်ရင်ကောင်းပါလေဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းရပြန်တယ
7: ်
1: ခင်ဗျားတို့အလိုကကိလေသာကအိမ်မှာအုပ်ချုပ်ပြီးဒီကလာနေတော့ညာမဝင်နိုင်အောင်သူကအမျက်ကန့်ွယ်
7: ည
1: ာမဝင်နိုင်အောင
7: ်
1: အမျက်ကန့်ွယ်နေတယ်ဘယ်မှမလို့ဘယ်သွားကြရရှိလို့စသစ်ကြီးကလိုနေသေးလို့ကလေးသားကဒီလိုပြစ်သွားလို့ဘယ်ကောင်းမှမလဲ။ငင်းဒီလိုမကျုံဝဲပဲနဲ့မလားမပါနဲ့ထားလို့ချင်းဘယ်ကြောပါမလဲ။နောက်ဘုရားဆင်ကြီးလဲ
7: ။
1: ကလေးသားကဆင်ကြီးလဲနရကကျွရှိတယ်လဲတော့ပဲ
7: ။
1: မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲ
7: ။
1: အင်းဒါနဲ့ဘယ်တရားဓမ္မတွေဒီဘောက်ဒီဝရောက်ပြီးဒီကလာအပေခန္ဓာနဲ့ပဲဆက်လိုက်ရတယ်သူစင်ကြီးလဲတာကျွတ်တို့အမြတ်များထွက်ပါတယ
7: ်
1: အယုံကြီးထွက်တယ်ဆိုတာသိကြက
7: ြ
1: ဒါကြောင့်အချင်းဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာနဲ့ဆက်ခြင်းလို
7: ့
1: အပေလေးပါဘူ
7: း
1: ခန္ဓာနဲ့ဆက်ခြင်းလို့ဆိုတာမသေးကြဘူးလ
7: ား
1: အဲ့ဒါကြီးသိသိချာချာသိတော့မှတော်ပဲမင်းတို့စားတာတော့တို့မကြည့်ညိုလို့မဟုတ်ပါဘူးတို့ခန္ဓာနဲ့ဆက်မှကြောက်လိုက်ရဲ့ တို့ညာစကံတို့အားကိုရအောင်မဲ့ဆိုပြီးကာလကိုလို့ကိုလို့ပ
8: ါ
1: ဘာကြဒါရမီတွေစားတာအမေဖေတွေကြွေးရတာမကြီးညိုလို့မဟုတ်ပါဘူ
8: း
1: ကြီးညိုပါတယ်တဲ့ဘုရားဓမ္မတော်ပြီးဥပဒနာဆိုတဲ့အတိုင်းဗုဒ္ဓရာသတာသင်္ဘောဆိုတဲ့အတိုင်းမိဖာများလို့ကြွေးกว่าတာမင်းများလို့သင်ညိုထောက်ပံ့กว่าဆိုတာလည်းဝတ္တရားရှိပါတယ်ဝတ္တရားရှိတာအတိုင်းနဲ့ဝတ္တရားတိုင်းဟောဒီလက္ခဏာနဲ့ဟောဒီစားနဲ့စားကြတော့ကြတာပေါ့ကွာကိုယ်ခန္ဓာနဲ့စားရမယ်ကြွေးကိုဖြင့်ကိုယ်ရေးကြည့်လို့ကိုယ်မဲ့ညာအလုပ်လုပ်ရအောင်မယ်မှန
8: ်ပါဗျ
1: ာဒါပြောင်းဖြစ်ပါမှန်ပါဗျာဒါကြည့်မပြောင်းမဲ့မနေနဲ့မှန်ပါဗျာနောက်ကဓမ္မတွေ
8: မှန်ပါဗျာ
1: ပြောင်းပါပြောင်းပါရမယ်ခန္ဓာနဲ့စားရလို့ရှင်ဖြင့်ထောပေါက်မရှိဘူးနော်မှန်ပ
8: ါဗျာ
1: ခန္ဓာနဲ့စားလို့ရှင်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ကြာသွားတော့ကြောက်ခဲလေးကြီးကြဘယ်ခါကာလပေါ်ပါအဲခန္ဓာနဲ့ဆက်မိပြီဆိုမှဖြင့်ငရေကတက်လာတလိ္ခာမုံတလိ္ခာမုံရောက်ကံတော့နိုင်ရစားဖြစ်နေဒိဋ္ဌာနေကစားကြတော့ကြပါဗျာအဲဒီမှာပြန်ပြီးငရေပဲပြန်ကြဒါဖြင့်အဲငရေကြလိုက်တလိ္ခာမုံကနေပြီးကာလမတက်လာလိုက်တလိ္ခာမုံကနေငရေပြန်ကြလိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲတော့လူပြေနတ်ပြေရောက်နိုင်ပါ့မ
8: ရောက်နိုင်ပါဘူး။
1: အဲခန္ဓာနဲ့တခါဆော့မိလို့ရှင်ဖြင့်ပြန်ရမရှိတဲ့အိဗေကရှင်
8: းရှင်းပါဘူး။
1: ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။ပြန
8: ်
1: ရမရှိဘူးဆိုတာတကယ်ကျွေးသိကြဘူးလား
8: ။ရှင်း
1: ပါဘူး။ဒါကဘူးသိကြဘူးလား
8: ။သိကြပါလား
1: ။ညာနဲ့ဆော့လို့ရှင်သွားကိုမသွားရဘူး။ရှင်းပါဘ
8: ူး။
1: ညာနဲ့ဆိုင
8: ်
1: ရှင်းပါဘူး။ဒါဖြင့်မသွားရတာနဲ့ပြန်ရမရှိတာနဲ့ဘယ်ဟာကြိုက်လို့ကဲဒါဖြင့်လုတ်ကြပါစို့ဗျာမသွားရတာကြိုက်ပါလေသွားလို့ရှိရင်ပြန်လာမရှိဘူးဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဘူ
8: း
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုံကမင်းတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကွာတဏှာကြီးရေတော့မြစ်ကိုတဏှာကြီးရေတော့မြစ်ဆိုတာဒကာရမတို့တရားရဲ့လို့လည်းအောက်မေ့နေပါနဲ့ဒီအာယုံဖြစ်တဲ့တရားလည်းလာတတ်ပါလေတပည့်ကြအာရမဏိကဖြစ်တဲ့တရားရယ
8: ်
1: ။ဒါဖြင့်သူတို့နှစ်ခုကတဏှာရေတော့မြစ်ပဲ
8: ။
1: ဒါဖြင့်ဒီနေ့တဏှာရေတော့မြစ်ကိုจิตတို့ကမဉဏ်နဲ့မင်းနှိစ္စပဲမင်းနှိစ္စပဲလို့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မက်ကတိကြာဝင
8: ်
1: ။နန္ဒီတို့ဒုက္ခတို့ကြားတယ်ဝင်လား
8: ။
1: ဝင်မလား။ဝင
8: ်ပါဘူး
1: ။ဒါဖြင့်နန္ဒီနဲ့ဒုက္ခနန္ဒီဆိုတာတဏှာဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာငါးပ
8: ါ
1: းဇာတိဒရာမရဏတော်ကြအဲ့ဒါတွေသိထားတော့ဩမကြောဝင်မဒီဘက်ကဇာတိဒရာမရဏဆိုတဲ့အပေလေးပါးဤဇာတိဒရာမရဏကြီးဒီနန္ဒီမလားပါအပေလေးပါးခန္ဓာမလားမှန်ပါဗျာနန္ဒီလာခဲ့တော့အပေလေးပါးခန္ဓာလာမှာဖြစ်နေတော့ကဲအနာဟာမပေါက်ဘဲနဲ့ပြောက်ကြနဲ့မပေါက်ဘဲနဲ့နေတာနဲ့ပေါက်ပြီးမှပြောက်တာနဲ့ဒကာကျိုးဖျားကြိုက်မပေါက်ခဲနဲ့ပြတ်တော့ကောင
8: ်း
1: ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ပေါ်ခွင့်ကိုမပေးနဲ့။နန္ဒီပေါ်ခွင့်မပေးနဲ့။သူသူမပေါက်လို့ရှင်ပဲဒီဒုက္ခကြီးတွေ့ပါအောင်လား
8: ။
1: အေးဒါတွေသိတော့မှမျက်လုံးဖွင့်လိုက်နေတယ်ဆိုတော့မြင်တဲ့ရုပ်ကလေးကိုလည်းသိချက်ရှိ
8: ။
1: ဟုတ်ဟိုဟာမရှိမိတော့ဘူးရှင်မြင်စိတ်ကိုမြင်စိတ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်ရုပ်ကဖြစ်ပြဲရှုတာကမဲမြင်စိတ်ကဖြစ်ပြေပေါ်ခွင့်ရသေးရပါဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုမတန်းတော့ပါဘူ
8: း
1: တန်းမေးရလားမတန်းတော့တဏမတန်းလို့ရှင်ဥပါရံကံနေချုပ
8: ်
1: ပါဘူးအင်းဇာတိဒရာမရဏတွေရော
8: ပ
1: ါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဇာတိဒရာမရဏဆိုတာအနာဂတ်ဘဝတွေပါလ
8: ား
1: ဒီဘဝမဟုတ်ဘူးဗျာအနာဂတ်ဘဝမဟုတ်လ
8: ား
1: ဩော်အနာဂတ်ဆိုတော့ပြေပြီးမှဖြစ်ရမယ်ဥစ္စာဒါဖြင့်ကျတော့ဒီပြေပြီးမှဖြစ်ရမယ်လို့ဟာဘုရုလက်ချက်ကြောင့်ဆိုတော့ဟောဒီနန္ဒီကြောင့်ဖြစ်ရဒီသနာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့သိကြပါလားဟောပြီဒါဖြင့်ဒီသနာချုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့အနာဂတ်ခန္ဓာတွေလာသေးရဲ့
8: ဘ
1: ေးမလာအောင်ဒကာတိတို့ကဒကာဥလဘုတို့ကမြင်ရမြင်တတ်အခြင်းကိုရှုခြင်းရှုပါ
8: တ
1: ော့မဟုတ်သူ့မပေးလိုက်ဘူးရှင်မြင်စိတ်ကလေးကိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရှင်ကဖြစ်ပြေရှုတာကမင်းသဘောကျမြင်တတ်တဲ့မြင်စိတ်မြင်ရုပ်က
8: မ
1: ရှုတာက
9: မ
1: ဲ့ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်သူတို့ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ
9: ်
1: သဘောက
9: ျ
1: သူတို့ကမက္ကသစ္စာဖြစ
9: ်
1: ငင်သူကချုပ်သွားတော့သမုဒိယသေးသွားငင်သူကချုပ်သွားတော့နိဗ္ဗာန်သုတေမေသေးတယ်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွ
9: ား
1: ဩနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငြိမ်းချင်းနဲ့သာနေရတယ်အပူမျိုးစုံနဲ့ကြုံရသေးရဒါတွေထောက်ကြည့်တော့ဩဝိပဿနာအလုပ်ပဲရာဇဝေကဲမဲ့လူကြီးမဲ့လူရှိတော်တယ
9: ်
1: ဘာမှလ
9: ား
1: ဒါပြန်တခါသစ်တို့မောင်နေနှမတွေဆွေတွေမျိုးတွေသားတွေသမီးတွေရှိကြတယ်နော
9: ်
1: ကဲနိုင်ကြတယ
9: ်ကဲနိုင်ပါဘူး
1: သူတို့ကဲနိုင်တာတွေပြောရလို့ရှင်ခင်ဗျားတွေဖြစ်ပြန်လေသူတို့ကဲနိုင်တာခင်ဗျားတို့ကတေကြတေကြပြီးဒီကရာနေတဲ့အခါကျတော့အိနာကနေတဲ့ပြည်ပြရင်းများဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အမြဟောဒီမှာသွန်လေးသွန်လေးသင်္ကန်းလေးဆိုပြီးဒီကာလဒီအမြကိုထွက်ဝဲယူပါအမြဆိုတော့သူတို့လည်းယူထားလိုက်သေးတယ
9: ်
1: ခင်ဗျားတဲ့အိနာပြည်ပြဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထွက်ဝဲပေးလိုက
9: ်
1: အမလေးသားတွေကမိတွေချိန်တာအကုန်ပေးတာလားထွက်ဝဲပေးတာ
9: ထွက်ဝဲပေးတာ
1: အဲ့ဒီထွက်ဝဲကလည်းဗကအမြနော်အိမ်မှာရှိတဲ့စိတ်နေရွှေရင်ငွေတွေပေးတာလား မပေးပါဘူးဗျာအမေနာလိုက်တဲ့ပြီချင
9: ်း
1: တသက်တုံးလောက်ထားခဲ့တာတွေတော့မပေးဘူးတဲ့
9: မပေးပါဘူ
1: းအခုဘာမှမတန်တဲ့အမြလေးကြတာသွန်တံမိုးကွန်တံမိုးလေးကြည့်လိုက်တော့အိမ်တိုက်တာကားတွေနဲ့ထားကြည့်တော့တခါတည်းကွာတယ
9: ်
1: အဲ့ဒီမြလေးတော့မပေးကြဘူ
9: း
1: ပေးကြတာပဲတရားဓမ္မတို့အကုန်ပေးလားထုတ်ဝက်ပေးလ
9: ား
1: ဘောပါဘာ
9: ဘ
1: ာအဲတော့ပေးရနော
9: ်
1: ကို့မှာပြင်ဖြစ်စဉ်ကဖြင့်ခန္ဓာနဲ့သိကြဘုံအနပြဖြစ်နေပြီ
9: ဘ
1: ုရားပြစ်ထားတဲ့နှက်လေးကောက်စားနေရပြီ
9: ဘ
1: ုရားစွန့်ထားတဲ့ခြင်းကြီးကိုမြွေးချက်စားနေရပြီ
9: သ
1: ိကြစကားကဒါဘူ
9: း
1: ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလား အဲ့ဒါတွေသိချင်သေးတော့အမြနဲ့လည်းမတင်သိမ်ပါဘူးကွာမင်းတို့အမြလည်းငါမခံလို့တော့ပါဘူးညာနဲ့ငါငါဇတ်သိမ့်ပါတော့ဘယ်လိုပတ်ကြဘာလုပ်ကြမလဲညာနဲ့ဇတ်သိမ့်ပါတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သရူဝပါရိသဝိပ္ပမုတ်တော်ဆိုတဲ့တိုင်းနဲ့ရုပ်္စာမြင်ပြီပါဖြစ်ပြမြောင
9: ်
1: ဖြစ်ပြမြောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အာလုံးဒုက္ခသစ္စာယူပဲလို့သိသွားလိမ့
9: ်
1: အဲ့ဒီတော့ဘာဝတ္တဓမ္မသံ္မာရယဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာသိလို့ရှိရင်နိရောဓသစ္စာလည်းမြင်တော့တာပဲမြင်နေတဲ့တွင်လည်းတည်းသရူဝပါရိသဝိပါမုတ်တော်ပယ်လေးပါးမှလွတ်သွားပြီဟာလွတ်ကျင်တော်တော့တာလားဆိုတော့နန္ဒီမလာလို့ဟောဒီအပယ်လေးပါးကြီးမလာဘူ
9: း
1: နိဗ္ဗာန်မူမလာလို့အပယ်လေးပါးမလာတာဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာနဲ့သံ္မာရဉာဏ်နဲ့သံ္မာရအပြောနဲ့မပြီးဘူးနော
9: ်
1: ညံဆိုတာကိုယ်ဝင်ထဲမှာရှိတဲ့ဆရာပေးထားတဲ့ညံအဲဒီညံနဲ့ခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့အစင်းတော်တော့စိတ်တော်တော့ကြိုက်ရရှိအဲဒါရှုလိုက်လို့ရှင်းပြန်အရှုခံရတာကနေစာရှုညံကမက္ခာအရှုခံရတာကရှုညံကအဲဒီမက္ခလေးကိုတခါတဲ့အဲလောကီမက္ခနေပြီတရားကျွေးလောကုတ်တရားမဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ပဲ
9: ။
1: လောကီမက္ကနေပြီ
9: ။
1: အဲ။ဒါဖြင့်လောကီမက္ကမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလောကုတ်တရားမဲ့ရနိုင်ပ
9: ါ
1: ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးသူပြောတဲ့အခါခင်ဗျားတို့နားထောင်ကြရင်သိပါတယ
9: ်
1: ။အာရုံဖြစ်တဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ပြီးဆိုတာလောကီမက္ကဆိုလိုက်ပါတယ
9: ်။
1: ဘလင်းဉာဏ်ဆိုမက္ကဉာဏ်ဆိုကျေစုပြီဆိုတော့ဥပဒနာမက္ကကိုရမှလောကုတ်တရားမက္ကရင်ရှင်းပါရ။ဝိပဿနာမဲ့မှမရရင်လောကုတ္တရာမဲ့ကင်ချက်ပါရနေမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာမလုပ်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ခမားတို့ခန္ဓာနဲ့သာဆက်မဲ့သိကြပါလ
9: ား
1: ဘယ်လိုသိကြက
9: ြ
1: ဒါတဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရတော့ပြေးနိုင်မှာမ
9: ပြေးနိုင်ပါဘူး
1: ညစ်ထတူတွေကများ
9: ပါဘူး
1: ညစ်ထတူကဘယ်လိုများတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာနဲ့ဆက်လိုက်ပါငရဲစကမြဲတယ်လို့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့တရားကျွေးကြားဘူးပါလေ
9: ။
1: မြဲဆိုတာနှစ်ပေါင်းတစ်သိန်းနှစ်သိန်းသုံးသိန်းလေးသိန်းခံရလိမ့်မယ်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။မိမိပြုထားတဲ့ကံအတိုင်းနေရမှာပ
9: ါ။
1: သက်တမ်းမရှိပါဘူ
9: း
1: ။တသက်တကြွဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပြည့်နေတယ်လို့ကြားတယ်။သဘောကျ ခိုင်းတာပြန်ငါဓမ္မတော့မရဲ့သတ္တန်ရှိပါရဲ့လား ခန္ဓာနဲ့စားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နည်းရှိငါပြန်လာနိုင်တယ်လို့ဘော
10: မရ
1: ှိပါဘူးအဲ့ဒါတွေမရှိတဲ့ဖြင့်ဩကြက်ဆရာကောင်းလိုက်တဲ့ဖြင့်တစ်ချက်သေးရင်မရတော့ပါလားညာမဲ့ကိုးစားရအားသာရှိပါတော့လားဆိုတော့ပြောပြမဲ့ဆရာနဲ့ခင်ဗျားတို့အထုတ်တတ်တဲ့နာထောင်တတ်တဲ့နားလေးရှိလို့ဩသတ်နည်းတစ်မျိုးရှိသေးတာပဲဆိုတာယနေ့ပေါ်လာ
10: ပါဘ
1: ုရားဘောကြပါဘုရား
10: ည
1: မရပြန်သတ်နည်းကိုရှာမှုပြု
10: ပါ
1: ဘုရားနင်ပါပဲလို့ရတော့မလို့လို့ညာပဲလို့ရတော့မလို့လို့ဒါကြယ်သတ်နည်းတွေကမြင်းမျိုးသွားနေပါဘု
10: ရ
1: ားအဲဒါကြောင့်မနေ့ကမိလက်ခရမ်းမှာဒကာဓမ္မတော့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရမှာသိကြတယ်ဘုရားနောက်ဘာနဲ့

0: တာဒီတိုင်းမကောင်းဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါလေးသေချာပြီးတော့ဩသစ္စာ၄ပါးတရားပါလား သဘောကျ?အ
1: ဲ
0: ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပျက်ကပါသစ္စာပြုတာကသေတာကကိုယ်ပိုင်ရတာကဩသေချာသွားဒကာကျော်နေရာက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဒီတရားမပြီးတော့ယနေ့ကစပြီးခန္ဓာနဲ့စမယ်ကျွေးတယ်နော်မနေတာကဲဒီညာနဲ့ပဲဆက်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးဒီကပြန်အလုတ်ကလုတ်ပြီတော့ပြင်းညာပ
1: ြ
0: ကဲဒီနေ့နိုင်ရှိပါဘူ
2: းသာသနာတော်နှစ်2561ခုကောဇာတက္ကရေ1189ခုနတော်လာပြည်နေ3ရက်12လ2029ခုတနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမုဂ္ဂဝိပဒနာတရားရှင်နဲ့လုံအားရှင်ပြန်ပွားရည်ပြည်ပဖွဲ့ခွဲတက်ဒေသပါရမီဓမ္မရိတ်ဓမ္မကြီးမှုကျင့်ပါတယ်381ကြိမ်မြောက်တနေ့တာဝိပဿနာနေ့အလုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲတဲ့3:45မိနစ်အချိန်မှာတန်ယုတ်တာနေ့ကသာလာယရဏဝေခာတန်ယုတ်မှာလာတဲ့သမုဒ္ဒတုတ်တံကိုရှင်းခံပြီးတော့တစ္ဆာတရားနဲ့ပရိစ္ဆာသုံးပါးနဲ့ဆက်စားပြီးတော့အာလုံတော်ယောဂီများကိုကျေးဇူးပြုပေးပါမယ်။ကဲဒီတော့အာလုံတော်ယောဂီသူတော်ရှင်တို့ဘုံဘုံတို့တထွေအားတန်တရာလေးလာခဲ့ကြတာပုဂ္ဂိုလ်တရဝါဒေလာဓမ္မဒေလာတန်တရာလေးလာတာအစစ်ကတော့ခန္ဓာနဲ့လဲတယ်အာယရဏနဲ့လဲတယ်ဓာတ်နဲ့လဲတယ်တစ္ဆာနဲ့လဲတယ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲခန္ဓာမှခန္ဓာနဲ့လဲနေတာကိုခန္ဓာမှအာယရဏနဲ့လဲနေတာကိုအာယရဏမှဓာတ်နဲ့လဲနေတာကိုဓာတ်မှတခါတရံမြအမှန်တိုင်းမတိခဲ့ကြဘူးတဲ့အမှားတိနဲ့ဈေးပဲလေလာခဲ့တာအမှန်နဲ့လေလာခဲ့တာလားအမှားနဲ့လေလာခဲ့တာလားအမှန်နဲ့လေလာခဲ့ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းတော်တတွေအားအခုလူပြည်လူဘဝမှာတခြားလားလူခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတာလားသို့တော်လည်းပဲဒီပရိစ္ဆေ၃ပါးတရားတစ္ဆာတရားကိုမနာချာဟုတ်ဘူးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုမလေးလာမလိုက်စားမပွားများမရှုမှဖူးဘူးဆိုရင်တဲ့အမှန်တိုင်းတိမာလားအမှားတိုင်းပဲတိနေမှာလားအမှားတိုင်းပဲတိနေမှာပဲတဲ့ဒီတရားဓမ္မမလိုက်စားဒီတရားဓမ္မမလေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိမှာလူဘဝမှာရလာတဲ့လူဘဝဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသူတော်ကောင်းတို့ကခန္ဓာလို့သိတာလားတဲ့ငါလို့သိတာလားငါလို့သိတာဒီတော့ခန္ဓာကိုလို့ထင်တာလားငါလို့ထင်တာလားငါလို့ထင်တယ်ခန္ဓာကဘယ်နှပါလဲဆိုရင်၅ပါးပရိစ္ဆေသုတ်ပါဏိယဆိုရင်ဝิญญาณနယုတ်တလယရဏဟာတာဝေဒနာတဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါဗိဓမာဏိယဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါပြောကြည့်အောင်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဒိညာခန္ဓာယမလူအပြည့်ဆိုရင်ဖောက်ပြန်ခံစားမတာ ပြုပြင်ငါအင်ခန္ဓာမတဲ့တခြားလားခန္ဓာ၅ပါးပြောနေတာလားဒေဖောက်ပြန်တာဘာခန္ဓာရူပခန္ဓာခံစားတာကမှတ်တာကနှုတ်ဆော်တိုက်တွန်းနေတာကသိတာကနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာကတပါးနာမ်ခန္ဓာက၄ပါးခန္ဓာတွေပဲအရှိကလည်းခန္ဓာပဲအရှိကလူကရှိတာလားခန္ဓာပဲရှိတာလားခန္ဓာဆိုတဲ့စကားမမှားဘူးလူလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဟာလူခေါ်လဲလို့တိစိတ်တိလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှားပြန်ပြီနော်ဘယ်ဟာလူခေါ်လဲလူလို့ပြောတယ်ဘယ်ဟာလူခေါ်လဲခေါင်းကိုကန်ကြည့်လိုက်ခေါင်းလူလားဆိုရင်ခေါင်းကလူမဟုတ်ဘူးခေါင်းပေါ့စပင်းလူခေါ်လားဆိုရင်အဲ့ဒီခေါင်းကိုလည်းပဲအဲ့ဒီခေါင်းကိုဘယ်ဟာခေါင်းခေါ်လဲလို့မေးကြည့်လိုက်ပြန်တော့စပင်းကန်ကြည့်လိုက်တော့ဒါခေါင်းလားစပင်းလားဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲစပင်းအဲ့ဆိုရင်ခေါင်းကရှိတဲ့နေရွက်ကလေးကန်ပြီးတော့ဒါခေါင်းလားနေရွက်လားဆိုရင်ဩခေါင်းတတ်မှတ်ထားတဲ့ဥစ္စာအသေးစိတ်အသေးစိတ်အရေးပြားခွာလန်းအတွင်းကအမာခံတာတွေမေးကြည့်အမာခံအယူတွေမေးကြည့်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းစည်ရင်စည်ရင်နဲ့ပါလေပြညာပေါ်မှာမှဲ့ထားတဲ့နာမည်တွေပြောင်းပြောင်းမသွားဘူးလားမှန်လို့လားမမှန်လို့လားဒါတော့ရုပ်တရားနံတရားဆိုတာကတော့သူတော်ကောင်းတို့မှန်သလားမမှန်ဘူးလားရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တဲ့တရားစပင်းကလည်းဖောက်ပြန်တတ်တယ်အရေးပြားကလည်းအယိုးကလည်းမဖောက်ပြန်တာပါရှိတကောင်းလုံးမှာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့တရားရှိပဲမမှန်ဘူးလားမှန်လားအေးအမှန်တရားပဲဒီကပရမတ်တရားပဲဒီတော့ပရမတ်တရားခန္ဓာတရားနဲ့နေနေပင်မဲ့လို့ပရမတ်တရားခန္ဓာတရားကိုမတိပဲနဲ့တဲ့ငါလူလို့သိတယ်လူတော့သိတာတိမှန်လားတိမှန်လားအတိမတခြားလားအဝိဇ္ဇာလားအဝိဇ္ဇာကဲတတန္တရာလုံးကကိုယ့်ရဲ့တခြားလားမိတ်ဆွေတယ်လားအဝိဇ္ဇာကတခြားလားမိတ်ဆွေလားလူပေါင်းမှားတာတခြားလားအပေါင်းမှားအပေါင်းသင်းမှားလာတာလားအေးနင်းနေတော်တည်တရားစခန်းတရားတွေအာထုတ်တရားတွေနားတဲ့အချိန်မှာမှားမှန်သိတယ်တခြားအချိန်မှာတော့တော်သိခဲ့တယ်တော်နှလုံးသွင်းယူမှတည်တယ်။နှလုံးမသွင်းတည်ရလား။မတည်ပါဘူး။သူတို့ကတော်တော်ဖုံးနိုင်တာပဲ။ယောဂီတို့မဖုံးနိုင်ဘူးလားဖုံးနိုင်တာလား။သူတို့ဖုံးနေတော့လေမပျော်ဘူးလားပျော်တာလား။ဘယ်သူနဲ့ပျော်။တဏှာလောဘနဲ့မပျော်ဘူးလား။ပျော်တယ်နော်။ကဲအမှန်ကတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတာပဲ။အဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာငါးပါးမရှိဘူးလူလို့တည်တယ်လူလို့တည်တာအတိမှန်လားအတိမှန်လားလူလို့ထင်တယ်အထင်မှန်လားအထင်မှန်လားဟောအတိမှအဝိဇ္ဇာအထင်မှဒိဋ္ဌိအထင်မှတဲ့နောက်ပါတခြားလားအခင်မှကလိုက်လာတာအခင်မှကတဏ္ဍာအခင်မှကဘာလဲဟောအဲ့တော့အခင်မနောက်ကပါလိုက်တာအစွဲမဘလို့မလားဗျာအစွဲမအစွဲမကလည်းလူဆိုလူအလုပ်လုပ်ရမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့နေမအာညာမနာလောက်လိုက်ရတာမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရတာလားဟောညာဖက်ဆိုရင်လုပ်ရတာပဲမလုပ်နိုင်လို့တော့မပြောဘူးသို့တော့မသိတာပြောတာလုပ်တော့လုပ်ရမှာပဲသို့တော့လည်းမသိဘူးခန္ဓာမကိုမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ခုနကလောကနယ်ပယ်ကတတ်မှတ်တာကလူတဲ့အမှန်လားအမှားလား သို့တော့သမုဒ္ဒိနယ်အနေနဲ့သမုဒ္ဒိတ္တစာအပြောတတ်တဲ့ပြောယုံအခေါ်တတ်တဲ့ခေါ်ယုံနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ခါသူ့မှားတယ်လို့ပြောလို့တော့မရဘူးသို့တော့လည်းပဲအခေါ်တတ်တဲ့အပြောတတ်တဲ့ဝါဟာရပညာအတွက်တာပြောနေတာလားတကယ်ကိုမထင်ဘူးလားတကယ်ကိုမစွဲဘူးလားတကယ်ကိုမမှတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတော့တကယ်မှတ်တာတကယ်ထင်နေတာအဲ့ဒါကမှားတာနော်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီတော့သမုဒ္ဒိနယ်ကပြောယုံတတ်တဲ့သုံးဆွဲယုံတတ်တဲ့ဆိုတာကိစ္စမရှိဘူးတဲ့အခုကသုံးယုံတယ်မကဘူးပြောယုံတယ်မကဘူးဆွဲပါဆွဲတယ်ဒီတော့လူလို့တည်တယ်လူလို့ထင်တယ်လူခင်ခင်တယ်လူဆွဲဆွဲတယ်လူအလုတ်လုတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့တဘဝကုံဆုံးပြီးတော့ဘဝခန္ဓာပြည့်စည်ပြီตั้วเปลี่ยนโยนอกตะบัวเกณัฐบัวณขันธาผิดเปลี่ยนတော့แล้วเปอมันก็ตมุฏิเนี่ยก็တော့ณလို့ပြောရင်ပြောပေါ့သို့တော့လဲအဲ့ဒီตมุฏิเนี่ยကပြောတဲ့အပြောလောက်သာတိပြီးတော့တက်တက်လုံးကိုကိုယ်ကณတွေကလည်းဘယ်လိုထင်လဲငါณဒီလိုမတိဘူးล่ะမထင်ဘူးล่ะမခင်ဘူးล่ะမစွဲဘူးล่ะณအလုတ်ကမလုတ်ဘူးล่ะအဲ့ဒါ ਨੇတတလုံးဟောက်လားတေပြန်ရောခန္ဓာမှန်းကိုတကားမှမတိခဲ့ဘူးတဲ့အာယတနာမှန်းအမှန်တရားကိုတကားမှမတိဘူးဒုက္ခသစ္စာမှန်းဆိုတော့ဒီတရားဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ဒုက္ခသစ္စာမှန်းကိုတကားမှမတိခဲ့ဘူးဒါကြောင့်တခြားတန်ត្រာလေးရတာလားအေးခန္ဓာမှန်းမတိအာယတနာမှန်းမတိဓမ္မမတိသစ္စာမှန်းမတိပရိစ္ဆာသုံးပါတရားမှန်းမတိအဲ့ဒါတော့မတိပဲနဲ့မတိပဲနဲ့ကျင်းလဲကျင်းလဲလာခဲ့ရတာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့မူးနေလောက်ပြီမောနေလောက်ပြီသို့တော်လည်းမူးလည်းမမူးနိုင်တည်းမောလည်းမမောနိုင်တည်းလဲလို့ကောင်းတုံးလဲလို့ပါလေကောင်းတုံးဒီတော့ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့လို့အတိထူးအမြင်ထူးအကျင့်ထူးတွေကိုတိနေရတယ်ကျင့်နေရတယ်အားထုတ်နေရတယ်အလွန်တရားမှယေရှုကြည့်တယ်ယေရှုမကြည့်ဘူးလားကြည့်လားအဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားရစေခြင်းလို့တဲ့ခန္ဓာအကြောင်းကိုဟောတယ်ဘာအကြောင်းဟောတော့အဲခန္ဓာအကြောင်းဟောပြီးတော့အာယတနာအကြောင်းလည်းဟောတယ်ဘာအကြောင်းဟောတော့အေးတန်ယုတ်တဏိကသာလာယတနာဝေကတန်ယုတ်မှာဆိုတော့အာယတနာအကြောင်းချေပဲဥပမာဥပမေယအမျိုးမျိုးပြီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဓမ္မကိုရှင်းမြင့်ဟောကြားထားတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကသမုဒ္ဒသုတ်တံအဲ့ဒီသမုဒ္ဒသုတ်တံမှာအာယတနာ12ပါးဟောထားတယ်အာယတနာ12ပါးကိုပင်လေသမုဒ္ဒရာကြီးနဲ့နိုင်ပြီးတော့ဟောထားတယ်ဘာနဲ့နိုင်ဟောထားတော့ဖြစ်တာတို့တဲ့လူတွေပြောနေကြတယ်နတ်တွေပြောနေကြတယ်တဲ့သမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာလို့ပြောနေကြတယ်အဲ့ဒါအရိယနယ်ပယ်ထဲမှာဆိုရင်လူတွေနတ်တွေပြောနေတဲ့သမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရေတွေကိုစုထားတဲ့ရေစုရေဓုမျှတာဖြစ်ပါတယ်သမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးရေစုเยดุราဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့သမုဒ္ဒရာပဲနှစ်ဆင့်ရှိသူတော်ကောင်းတို့သင်ခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဘာသမုဒ္ဒရာတော့ဟမ်ဘာလဲလောကသမုဒ္ဒရာပဲနှစ်ဆင့်၄ဆင့်လားဟမ်သူတော်ကောင်းတို့သင်ခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားပစိဖိသမုဒ္ဒရာတို့အာတိတ်သမုဒ္ဒရာတို့အတလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာမသင်ခဲ့ရဘူးလားအာမေ့နေအရေးတယ်ပါနော်ကဲဒီတော့အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာတွေဟာမြတ်စွာဘုရားကလူတွေပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာတရားသမုဒ္ဒရာအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါပါလေယေဒုယေစုယေရေစုထားလို့တာယေဒုတွေများနေလို့တာအဲ့ဒါယေဒုယေစုလို့ပဲပြောရမယ်တဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကသူတော်ကောင်းတို့သမုဒ္ဒရာအစ်စ်မဟုတ်ဘူးသမုဒ္ဒရာအစ်စ်ကဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမျက်စိသမုဒ္ဒရာတဲ့ပါတယ်ပြီးတော့နာသမုဒ္ဒရာနှာခေါင်းသမုဒ္ဒရာ ကိုသမုဒ္ဒရာစိတ်မနောဒ္ဒရာဆိုရဲစိတ်သမုဒ္ဒရာတဲ့သမုဒ္ဒရာဘယ်နှစင်ဘယ်ထဲမှာရှိအေးမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတာတော်ဆန့်ကျင်နော်ခန္ဓာကိုသမုဒ္ဒရာနဲ့နှိုင်နော်အာယတနာအနေနဲ့ဖြန့်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုဖြန့်လိုက်တာပေါ့အာယတနာဖြစ်သွားတာနော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြန့်လိုက်တော့အာယတနာနဲ့ရသဗျာဥပမာပြီးပြီးတော့ဟောတယ်မျက်စိဟာဘာနဲ့နိုင်တုံးသမုဒ္ဒရာတဲ့မျက်စိကိုဘာနဲ့နိုင်တုံးနားကိုဘာနဲ့နိုင်တုံးနှာခေါင်ကိုဘာနဲ့နိုင်တုံးလျှာကိုဘာနဲ့နိုင်တုံးကိုယ်တွေစိတ်တွေကိုဘာနဲ့နိုင်တုံးသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာဆိုကျေလွန်းလို့လှိုင်းတယ်ထလွန်းလို့ဝဲတယ်လက်လွန်းလို့ဘာလို့ခေါ်တော့အန္တရေကိုမမြားဘူးလားမြားပါဘူးဗျာမြားတယ်အန္တရေမျက်စိဟာသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုတူလဲဆိုတော့မျက်စိကိုအစင်းဆိုတဲ့လေဟုံပေါ့မျက်စိဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာမှာအစင်းဆိုတဲ့လေဟုံကလာတူးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ဒေါသလိုင်းနေထားတယ်တဲ့ဘာလိုင်းနေထားလောဘဝဲတယ်လှဲ့တယ်တဲ့။ဘာဝဲတယ်လှဲ့တော့။ဥပါဒံဆိုတော့ငါလိတ်မကံမိချောင်းတယ်။ဟုတ်လား။သူတော်ကောင်းတို့အောက်ကိုဆွဲချတယ်တဲ့။ဒီသမုဒ္ဒရာထဲမှာသူတို့ဟာပျော်မြူကြတယ်ပေါ့။ငါလိတ်မကံမိချောင်းမှာမရှိဘူးလား။အေးအဲ့ဒီတရားတွေကိလေသာတွေပေါ့။အဲ့ဒီကိလေသာတွေတောက်တခါကိလေသာရေဆောင်ဘလူတွေပေါ့ကိလေသာရေဆောင်ဘလူတွေတဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတို့ဒီမဲလုံးသမုဒ္ဒရာထဲမှာတောင်းချနေကြတယ်မဲလုံးသမုဒ္ဒရာထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကတလာယရဏဝေကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာသမုဒ္ဒရာတုတ်တာနေတဲ့ဟောတယ်မျက်စိကိုဘာနဲ့တူမျက်စိသမုဒ္ဒရာကိုဘာအဟုံကလာဆောင်တော့အစင်းဆိုတဲ့အဟုံကလာဆောင်တယ်အစင်းဆိုတဲ့အဟုံးကလာဆောင်တဲ့ကဘာလှိုင်းနေထဒေါသလှိုင်းနေထတယ်။သူ့ဟာသူငြိမ်နေတဲ့ကဟုတ်တာပဲ။သမုဒ္ဒရာဆိုတာသူ့ဟာသူငြိမ်ပြီးတော့မနေဘူးလား။မနေပါဘူး။သို့တော်လေလေးအဟုံးတွေထလာလို့ရှိရင်လေးအဟုံးတွေတိုက်ခတ်သွားရင်ဒီသမုဒ္ဒရာငြိမ်သေးလား။မငြိမ်ပါဘူး။မငြိမ်ဘူး။လှိုင်းတယ်အမလေးဆယ်ပြည်တို့ပေ20တို့ပေ20လှိုင်းလုံးကြီးတို့ဆယ်ပြည်လှိုင်းလုံးကြီးတို့မထဘူးလားထတာလားကဲဒီတိုင်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီမျက်စိဆိုတဲ့မိမိရဲ့သမုဒ္ဒရာအစင်းဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုမနှိုက်ကိုမနှစ်သက်တဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့ကိုမတဲ့တဲ့ကိုမျက်လုံးနဲ့အစင်းမပြေတဲ့အစင်းတစ်ခုလောက်လာတိုက်ပြီးဆိုရင်ဘယ်နဲ့နေတော့ဒေါတာလိုက်မထဘူးလားထတာလားထလိုက်တာဒေါသလိုင်းတယ်ဘလောက်တောင်ထန်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသလိုင်းထတဲ့အတွက်ဒီဒေါသလိုင်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့ရိုက်ပွဲတယ်ဖြစ်ကြတယ်ဓာတ်နဲ့ခုတ်ပွဲတယ်ဖြစ်ကြတယ်တဏှာနဲ့ပြစ်တဲ့ပွဲတယ်ဖြစ်ကြတယ်နိုင်ငံနဲ့ခြီလို့ဖြစ်ကြတယ်မိသားစုနဲ့ခြီလို့ဖြစ်ကြတယ်ရက်ကွက်နဲ့ခြီလို့ဖြစ်ကြတယ်ယုံဝရောက်တယ်ခန်းရောက်တယ်အချုပ်ထောင်တွေရောက်တယ်မရောက်ဘူးလည်းရောက်လားဘာလှိုင်းတယ်အေးဟုတ်ကဟုတ်လားအေးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီဒေါတာလှိုင်းထန်တဲ့ဥစ္စာဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီဒေါတာကိုဒေါတာလို့မရှုမှတ်နိုင်ဘူးမသုံးသတ်နိုင်ဘူးဆိုရန်ညှို့ဖွဲ့လို့မဆုံးဘူးရန်ဝဖွဲ့လို့ဆုံးလားမဆုံးဘူးလားအဲဥပါဒံအဆင့်ရောက်သွားပြီအာဃာတအဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တဘောနဲ့တောင်းပြီလားမပြီဘူးလားသန္တရာတိပါသွားတယ်သန္တရာတိပါသွားဆိုတော့အဲ့ဒီကိလေသာတွေကသူတော်ကောင်းတဲ့ဥပါဒံဟိုဖက်ဥပါဒံထိရောက်သွားပြီအာဃာတရံညူထိရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဖက်ငါးလိုက်မကန်းမိချောင်းနဲ့တူတဲ့အဲ့ဒီကိလေသာဥပါဒံကိလေသာတွေကဟိုဘယ်ထိဆွဲချလိုက်ဆိုအပေငရေဝစင်ရဲ့ထိတခြားလားဆွဲချလိုက်တာလားအပေမှာဒုက္ခရောက်လို့မဆုံးဘူး အဲ့ဒါဘာလှိုင်းထတာဘယ်အထက်မှာမင်းပြည့်စည်သမုဒ္ဒရာထဲမှာသတိထနော်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့သတိမထားမလားထားမလားအဲ့ဒီဒေါသလှိုင်းတွေကိုဘာနဲ့ငြိမ်းသားရမလဲမဲခင်နဲ့သတိနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပဟုတ်ကဲ့လားတခြားလားပညာမဲခင်လားသမ္မာတတိသမ္မာဝါယမသမ္မာသမာဓိလောကီမဲ့ခင်ငါးပါးရှုညာတရားပညာမဲ့ခင်ကဘယ်နှပါးနှစ်ပါးသမာဓိမဲ့ခင်ကဘယ်နှပါးသုံးပါးချုံးလိုက်တော့တတိထာဝရိယဆိုင်ညာနဲ့ရှုတဲ့ငိမ့်သတ်ငိမ့်သတ်နိုင်ရင်ငိမ့်သတ်မငိမ့်သတ်နိုင်ရင်ဒီဒေါသလှိုင်းလုံးကလေဆူနာမီထက်ပြင်းထန်တယ်သူတော်ကတော့ဆူနာမီသိတယ်မဟုတ်လားသိတယ်သိတယ်ဟုတ်လားဟွန်းဘုံဘုံတို့နာဂေမုံတိုင်းတုန်းကနဝကမ္မ320 130 4560လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါဘုံဘုံတို့တွားပြီးတော့လှုပ်ဘူးတယ်သူတို့မေ့ကြည့်တယ်လေလှိုင်းကအုံးမင်ထက်မြင်ပါတယ်တဲ့သူတို့ရဲ့ရရွာပေါ့ပင်လေတော့မဟုတ်သေးဘူးသူတို့ပင်လေနဲ့ခတ်လှန့်လှန့်ပဲမြေပဲမြေချောင်းအဲ့ဒီမြေချောင်းတွေကိုပင်လေကနေပြီးတော့တိုက်ခတ်လာတယ်လောက်တော့ပဲပင်လေကတိုက်ခတ်လာတဲ့အဲ့ဒီခုနကရေလှိုင်းကြီးတွေသူတို့ကောင်တော့အုံမင်ထက်မြင်တယ်လေအုံမင်နေကျိုးလို့နော်အုံမင်နေကျိုးလို့လူတို့တေးလိုက်ကြတာတခါတည်းသူတို့ကောင်တို့အဲ့ဒီဘုံတို့သွားခဲ့တဲ့ယောဂါဆိုရင်ကျောင်းကတော်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆောက်ထားတယ်ကောင်းမွန်ဆောက်ထားတဲ့ကြောင်းဘုန်းကြီးက၉ပါးရှိတယ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းကကျေစုကြည့်တယ်ပဋ္ဌာန်းကတကူကြည့်တယ်ကိုတော်တပါးပဋ္ဌာန်းရုပ်ဖို့သွားတာဥစဉ်ကြီးတပါးအဲ့ဥစဉ်တပါးပဲလွတ်တယ်ကြံတဲ့လူတွေရွာတွေကလူတွေကြောင်းမှာတက်ပြီးတော့ဆရာတော်နဲ့တကွတန်ဃာတော်တွေရွာကတက္ကရာမတွေကြောင်းကခိုင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကြောင်းထဲမှာတွားပုံးကြတာတွားစုကြတာလေပဲပြောကောင်းမလဲကြောင်းချီရင်ကပဲပြတ်ထွက်သွားပြီးတော့ကြောင်းမှာပဲရောက်သွားမှမသိဘူးဟုတ်လားကြောင်းလေပါသွားတာပဲသူတော်ကတော့အကုန်သိတရားမှာဖုံးကြီးလေတပတ်ရှာမရလိုက်ဘူးအလောင်းတောင်ရှာမရဘူးကြောင်းစရာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါတခြားလားနာခိလှိုင်းလားနာခိလှိုင်းအေးအဲ့ဒါလှိုင်းလိုက်အဲ့ဒီလှိုင်းထက်ဘာလှိုင်းကကြောက်ဖို့ကောင်းဒေါတာလှိုင်းနာကိလှိုင်းကတဘဝဒေတာသိခနိုင်တာဒေါသလှိုင်းကတဘဝလားတန္တရာနဲ့ချီလို့လားသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တွေ့ဒီဒေါသလှိုင်းကိုမငိမ့်သနိုင်ရကြတဲ့အတွက်တန္တရာမှာဘလောက်တောင်အပေကြခဲ့ပြီဆိုတာကိုသိနိုင်ရလားတန္တရာမှာအပေရောက်ခဲ့ဖူးဘောင်းအကျင့်ငဲ့နည်းမယ်ထင်မလားမနည်းဘူးဘလောက်များခဲ့ပြီမတိနိုင်လို့သာဒောသောအထာနာတာနာတိဒောသောဓမ္မနာပတတိအန္တဓမ္မတတဟောတိယံဒောသောသာတေနရံဒောသောဒောသတရားတိအထာအကျိုးရှိသည်မရှိသည်ဆိုတဲ့တရားတွေကိုနာသာနာတိမတိတော့ဘူးဒောသဖြစ်လာရင်အကျိုးမဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာမရှိတော့မတိလို့ပဲဖြစ်ကြတာကိုဖြစ်ကြတဲ့အခါကျတော့တကြဖြာချခုတ်ချထိချရံဖြည့်ကြတော့ဒီမိသားစုတစုလုံးကိုကိုကလှုပ်ကျွေးနေတာကိုမထိန်လိုက်ဘူးကိုမထိန်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကဲကိုကထောင်ချမိသားစုတို့ဘီဟုကွဲပြည့်စည်ပညာရေးကြိုးစားနေတဲ့ပညာရေးတပိုင်းတစနဲ့သားတွေသမီးတွေပြည့်စည်အကုန်လုံးဒါဘာလှိုင်းကတိုက်ခတ်တာဘယ်မှာတိုက်ခတ်တာမျက်စိသမုဒ္ဒရာမှာမျက်စိသမုဒ္ဒရာမှာဒီကိုနဲ့မတည့်တဲ့ကိုသဘောမကျတဲ့ကိုနဲ့အစင်မပြေတဲ့အစင်ကတိုက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကဲဘာလိုက်ထားလားဒေါသလိုက်ဒေါသလိုက်နေတူတယ်တဲ့ဒေါသလိုက်မထိုင်တခါကလောဘဝဲတဏှာလောဘဝဲကလှည့်ပြန်နေတဲ့ဘာလဲလဲအနာလောဘလေကဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ဒေါသလှိုင်းထားရင်ဒါမထရင်လောဘဝဲ လှဲ့တယ်လောဘဝဲငင်းငင်းသာသာနဲ့လှဲ့တာရှိတယ်မြင်းမြင်းထန်ထန်နဲ့လှဲ့တာရှိတယ်ဘာလဲဘာမြူတာတရိကံဆိုလားဟုတ်လားတို့ကောင်းတို့ဟုတ်လားဘာလဲအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့လေရင်တွေတင်ဖို့တွေဘာမှပြန်လန်းမရှိတော့ဘူးပြန်လန်းရှိလားမရှိဘူးလားမရှိဘူးအေးတို့ကောင်းတို့အဲ့ဒီဝဲဆိုတာကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားသာဝဲပဲဝဲကဆုပ်ဆွဲသွားเนาะအဲ့ဒီလောဘကလည်းကြီးလာလို့ချင်းအင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းเนาะဟုတ်လားဒီလောဘဆိုတာနှမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဝဲနဲ့တူတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တာတာလေးလှဲ့တဲ့ဝဲကတော့ဒီမိမိတို့ရဲ့မျက်စိသမုဒ္ဒရာမှာနေတိုင်းနေတိုင်းမဖြစ်ဘူးလားမဟုတ်ဝဲကလည်းဟုတ်လားမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအေးဒါကြောင့်မို့လို့တတိထားမယ်တဲ့ဝဲမကြီးအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်လားလောဘဝဲပါလေမကြီးသွားအောင်ဘာနဲ့သူ့ကိုငြိမ့်သားရမယ်တတိပညာနဲ့ဘာနဲ့ငြိမ့်သားရမလဲအေးဒီတော့အလွန်ကြီးမထွားအောင်တတိထားပါဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်မျက်စိကဘာနဲ့တူအေးမျက်စိသမုဒ္ဒရာထဲမှာဘာလိုင်းတွေထမ်းဘာဝဲတယ်လက်အေးဥပါဒံကတော့ဒီလိုသူတော်ကောင်းတို့ငါလက်မကန်းမိချောင်းရေဆောင်ဘလူတွေနဲ့တူတယ်တဲ့ဟုတ်လားကိလေသာရရေဆောင်ဘလူနဲ့တူတယ်ပေါ့ဒီဥပါဒံကတော့ငါလက်မကန်းမိချောင်းတွေနဲ့တူတယ်တဲ့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီမျက်စိသမုဒ္ဒရာဟာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားအေးငါမျက်စိလှတယ်ဟုတ်လားငါမျက်စိချောတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမျက်လုံးလှပြင်းတယ်ဘာဝလှပြင်းလာလဲသမုဒ္ဒရာနော်ဘာသမုဒ္ဒရာမျက်စိသမုဒ္ဒရာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့မျက်စိသမုဒ္ဒရာမျက်စိကမျက်စောပြသမုဒ္ဒရာနဲ့ဒူးတယ်တဲ့တန်ဥဒ္ဒနေကြတယ်မှာနားကတော့ဘာလဲသမုဒ္ဒရာနားသမုဒ္ဒရာမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘာအဟုန်နေတိုက်တုံးအတန်အဟုန်ဘာအဟုန်တော့အတန်အဟုန်တွေတိုက်တယ်အတန်အဟုန်တွေတိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်မနစ်တဲ့အတန်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့ဒေါသဖြစ်တယ်ရံမှာခဏခဏပြောတာကြာဟုတ်လားဘိုးအောင်တဲ့သချင်းတို့ဒုက္ခပြေလို့ပြောတာပဲဟုတ်လားဘိုးအောင်တဲ့သချင်းနေဖို့မရထိုင်ဖို့မရဟုတ်လားဟိုအင်္ဂါဖွင့်ဒီအင်္ဂါဖွင့်နားမထောင်ရှင်လဲကြားနေရတယ်နော်အဲ့ဒါဒါကြောင့်မို့တော့အဲ့ဒီခုနကပြောသလိုအတန်အဟုန်ကနာသမုဒ္ဒရာတဲ့လာပြီးတော့တိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြဿနာမဖြစ်ကြဘူးလားမောမလင်းတေဘူးဖွင့်နေဆိုပြီးတော့တခါပြဿနာဖြစ်ဓာတ်နဲ့ထားခုတ်ဒုံနဲ့ထားရိုက်အဲဘာလိုင်းထားဘယ်ပင်လေတဲ့မှာနာပင်လေတဲ့မှာကိုနာဟာပင်လေကြီးနဲ့တူသမုဒ္ဒရာကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ဘုရားကသူတော်ကောင်းတို့ကိုစီမှာတော့တိတ်မကြည့်စင်နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်လားပြီးတော့ဘာလဲလောဘလောဘဝဲကလည်းပါလေလက်ငါးလိပ်မမိချောင်းတဲ့ဒီလိုဥပါဒံကလည်းဟုတ်လားတောင်းကြံတယ်တဲ့ဟုတ်လားမတောင်းကြံအောင်မတောင်းကြံအောင်ဘာနဲ့ထိန်ရမလဲမတမတဘာနဲ့ထိန်ရမလဲအေးဩမျက်စိမှာအဆင်မပြေဖြစ်လာပြီဆိုရင်နှလုံးထွေးရမယ်နော်မျက်စွာပြဟောတာတဲ့မျက်လုံးသမုဒ္ဒရာထဲမှာလှိုင်းလှိုင်းထားနေပြီလှိုင်းနည်းနည်းမပြင်းသေးဘူးတော့ဒီထက်မပြင်းစင်နဲ့မပြင်းစင်နဲ့ပါတယ်ဝဲကလည်းပါတယ်မဖြစ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးမမယ်လေအေးယောဂီနည်းဝဲတယ်လှဲ့နေပြီဟုတ်လားဝဲတယ်လှဲ့နေပြီလောဘလှိုင်းကပါတယ်ဟမ်လောဘဝဲကလှဲ့နေပြီဒေါသလှိုင်းကပါတယ်ထားနေတယ်တရရင်နဲ့ရိုက်ခတ်နေပြီတတိထဟုတ်လားနှလုံးသားထိရိုက်ခတ်တစ်ခုလုံးဟုတ်လားသတ်ဆက်တောင်းပါတယ်တတိထားမယ်ဘလူဘလူတတိထားမယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကတိတ်ပြီးတော့ဟန်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှုမှတ်ရမယ်သူတော်ကောင်းတော့မရှုမှတ်ရင်တော့ကဒီတန်ត្រာမှာခုနကအမားတယ်နဲ့လယ်လို့ကိုဆုံးမမဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်တော့ဘူးသူတော်ကောင်းတော့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒီခန္ဓာအာယတနာဓာတ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ကိလေသာနဲ့မတက်ဘူးသူတော်ကောင်းတော့ဘာနဲ့မတက်တာ အေးကိလေသာနဲ့မတည့်ဘူးခန္ဓာအာယတနာဓာတ်လို့ကြားလိုက်တာနဲ့ကိလေသာကပိုကြီးလာတာလားဆုတ်သွားတာလားဆုတ်သွားတာမဆုတ်ဘူးလားဆုတ်သွားတာလားကဲသူတော်ကောင်းတို့အင်မတန်လိုချင်မှုရခြင်းမှုများတဲ့လူတယောက်အတုပကမ္မထရှုရှုကြည့်ပါတဲ့ဘာဖြစ်သွားမလို့ဟမ်အတုပကမ္မထရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတော်လိုချင်ဘူးမလားအဲကိုလိုချင်တဲ့လူတယောက်ကိုပဲကြည်လိုက်လူတယောက်မျက်လုံးကြည်လိုက်ဩဒီလူတည်သွားပြီဆိုကြပါစို့တည်သွားရင်နောက်နှစ်ရက်သုံးရက်ကြာရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲပေါက်ဖွားတပတ်လောက်ကြာရင်ဘယ်လိုလဲဟမ်ရေသူတော်ကောင်းတော့ဘုမရေခဲနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခေါင်းထဲမှာထည့်တယ်ထည့်တာမျိုးမလုံးနဲ့ပေါ့ဒီတိုင်းရိုးရိုးသာထားလိုက်လိုချင်ဘူးမလားစိတ်ကူးနဲ့ခဏကြည်လိုက်ဒါကြောင့်ကြည်ရတယ်နော်တခါခါတည်လက်တည်စီရတယ်ဟုတ်လားအစမ်းသဘောပေါ့နော်ရဟဇေပေါ့နော်တေတာလည်းအစမ်းသဘောနဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်ရနော်သူတော်ကောင်းတို့လေ့ကျင့်ဘူးလားအေးဘုံဘုံတို့လည်းမကြမ်းကြလေ့ကျင့်ဘူးလေနော်လေ့ကျင့်ကြည့်ရနော်ဩဒါတေလို့ရှင်အေးတေလို့ရှင်ကဲဒါကြောင့်မလို့ခုနကနားကလည်းဘာနဲ့တူလို့ခေါ်နှာခေါင်းကလည်းနှာခေါင်းမှလည်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုမတဲ့တဲ့အနံ့တွေနဲ့ဒီနှာခေါင်းမှဆုံးလာပြီဟုတ်လားကိုမတည့်တဲ့အနံ့ဆိုတဲ့ဟုတ်လားအဟုံးတွေပေါ့လေအဟုံးတွေလာတိုက်ပြီဆိုရင်နှာခေါင်းမှာလည်းတခြားလာလှိုင်းထတာလားဘာလှိုင်းတော့ဘာဝဲလှဲ့တော့လောဘဝဲငါးလိုက်မကံမိချောင်းတွေကိုမတောင်းကြဘူးလားဥပါဒံတွေလေနော်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအင်မတန်မှတ်သားဖို့ကောင်းတယ်နောက်ပါးစားကလည်းဘာနဲ့တူလျာကလည်းသမုဒ္ဒရာဘာနဲ့တူတော့အမကျဲဘူးလားကျဲပါဘူးဗဇက်ကျဲတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ညာနဲ့ကျဲတာသူတော်ကတော့ငယ်စဉ်တောင်းကျမွေးကလေးကပဲတရိတ်ဆန်မွေးတာကြည့်မွေးလိုက်တာနဲ့တပင်နဲ့တခြားချာတာလားစားဖို့ချာတာလားစားဖို့အမေရဲ့နှုတ်တိဝါအမေရဲ့တခါနှုတ်ဝချာတာပဲလေအမေနှုတ်ရှာပြီးတော့ရအောင်ဆို့တာပဲတခါတည်းမွေးလာတဲ့ကလေးကိုလည်းဒီတိုင်းထားရတာလားကျွေးရတာလားကျွေးရတာကျွေးရတာအဲ့ဒါတခါလေးမပြီးနိုင်ဘူးတနေ့ဘယ်နှချိန်ကျွေးရတော့အသားပေါင်းမြောင်များစွာရေပေါင်းမြောင်များစွာစားစရာအချိုးအချင်းပွဲတွေပေါင်းမြောင်များစွာဘယ်တုန်းကထဲ့လို့ပြီးခဲ့တော့ဟမ်ဒီအထက်မှာထဲ့ခဲ့တာလေဒီလျာပေါ်မှာပဲတင်ပြီးထဲ့ခဲ့တာဟုတ်လားဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းပြတော့မှမပြီးဘူးကျဲလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းနဲ့ဆိုင်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းပြတော့မှဆုံးတယ်လို့မရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ရအောင်မှပြီးမယ်ဟုတ်လားအခုလည်းစားနေရတာပဲပြန်ရင်ဒုရကောင်းတော့ပဲနေစားအောင်ပဲစားအောင်ပဲနော်အဲပြန်လည်းစားအောင်ပဲမဆုံးနိုင်တဲ့ဒီတကယ့်ကိုသမုဒ္ဒရာထက်ကျဲတဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာကိုယ်အာယတနာဓာတ်တွေပေါ့ဆိုင်ဟွာယတနာဒီလျှရာဆိုတာလေမြတ်စွာဘုရားကဗာနဲ့နှိုင်းပြီးတော့မိန်သမုဒ္ဒရာနဲ့နှိုင်းပြီးတော့မိန်နေနောက်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဗာနဲ့နှိုင်းတော့သမုဒ္ဒရာနဲ့နှိုင်းတာပဲခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းသူတော်ကောင်းတို့ဆင်လို့သလို့ပြုပြင်လို့ပြီးတယ်ဆိုတော့ရှိလားမရှိပါဘူးရေချိုးလို့လည်းအဝတ်စားဆင်လို့လည်းစိတ်ကုလို့လည်းမပြီးဘူးတခါလုံနေရတယ်အင်မတန်ကျယ်ဝန်းတာနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီဖွထပ်ပဆိုတဲ့အဟုံကလာတိုက်ပြီဆိုရင်တခြားလားလှိုင်းထန်လားလာဘာလှိုင်းရောဘာဝဲ့တော့အေးပြီးတော့ဥပါဒဏ်တွေကမဖြစ်ဘူးလားမလေဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါတခြားလားပရိစ္ဆေသုံးဘလဲတာလားပရိစ္ဆေသုံးဘလဲတာအဲပရိစ္ဆေသုံးဘလဲတာပဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသုံးဘဘာပရိစ္ဆေသုံးဘเออตรอกางတော့စိတ်แท้มาเลยเว้ยตรอกางတော့စိတ်ဆိုတာလဲมโนดรဆိုတော့စိတ်ဆိုတာလဲဘာနဲ့တူလို့ဟောมนายตนะပေါ့เนาะဒီစိတ်ဆိုတော့มนายตนะစိတ်ဆိုတာလဲပဲသမုဒ္ဒရာเนี่ยတူတယ်တဲ့ตรอกางတော့ဒီစိတ်ကိုလဲပဲမတက်တဲ့ဓမ္မယုံကဓမ္မယုံဆိုတော့လှိုင်းยีโอยีဘောတဲ့လေးအဟုံကဟုတ်လားဓမ္မယုံကိုဓမ္မယုံဆိုတော့လေးအဟုံကလာတိုက်ပြီဆိုတာလဲအခါမနှောတဲ့မှာလေဘာတွေထာတော့ ဒေါသလှိုက်တယ်မထမ်းဘူးလားဘာဝဲတယ်လှဲ့ငားလိုက်မကန်းကမတောင်းချမ်းဘူးလားကိလေသာငားလိုက်မကန်းနေမိချောင်းတယ်ပေါ့ကဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကတခြားလားတရားရစေခြင်းလို့ခေါ်တာလားအေးအတွင်းအာယတန6ပါးဟာမြတ်စွာဘုရားကဘာနဲ့တူလို့ဟောသမုဒ္ဒရာဘယ်နှစင်းနဲ့တူလို့ဟောတော့6စင်းဘယ်နှစင်း

0: အေးဟိုသူတော်ကတော့ကြော်လဲကြော်မသွားနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်လားအဖွားတယောက်ကမျက်စိမမြင်အရင်တုန်းကပြောဘူးပါတယ်မျက်စိမမြင်တော့မျက်စိမမြင်လဲဘွားကိုယ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါရေတွက်လို့ရတယ်တင်ပေးမယ်ဆိုဘုန်းကြီးတစ်ပါးတင်ပေးအဖွားစိုးအာယတနာ6ပါးမျက်စိနာနှာခေါင်းသူကဘွားတလွဲနော်တလွဲဆိုရောဂီတို့လည်းကြော်ကြော်ပြီးတလွဲတော့မဆွနဲ့ဟုတ်လားသမုဒ္ဒရာဘယ်နှစင်းတုံး6စင်းနော်အေးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပထမသမုဒ္ဒရာသုတ်တံမှာအဲ့သမုဒ္ဒရာ6စင်းနဲ့အတွင်းအာယတနာ6ပါးတူတယ်လို့မိန့်ပြီးတော့ဒုတိယသမုဒ္ဒရာသုတ်တံမှာကြတော့မြတ်စွာဘုရားကအပြင်အာယတနာ6ပါးကိုသမုဒ္ဒရာ6စင်းနဲ့တူတယ်လို့တခါဟောပြန်တယ်အပြင်အာယတနာဘယ်နှပါးရှိမျက်စိနဲ့တွေ့တာပါလေအစင်အတ္တအနံတွေ့သည်ဇယကြံတွေးဇယအပြင်အာယတနာဘယ်နှပါးအာယတံတန္တရာဒုက္ခံတနောတိဝိထာရေတိတိအာယတနာနိအာယတံမဆုံးနိုင်အောင်ရှိလျက်လာစွာသောတန္တရာဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတဲ့ဒုက္ခတန္တရာခရီးကိုတနောတိဝိထာရေဒီမဆုံးနိုင်အောင်ချက်ပြီးဆန့်ပေတတ်၏ဣတိတသမဒါကြောင့်မို့လို့အာယရဏာနိအာယတနာလို့ခေါ်ပါဟောတန္တရာကြီးကိုမကြဲကြဲအောင်မရှိရှိအောင်ဆန့်ပေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာလို့ခေါ်အာယတနာဘာလို့ခေါ်အာယတနာတန္တရာကိုချက်ထွင်ဓာတ်လွန်အားကြီးလို့ဘာလို့ခေါ်အာယတနာတဲ့ကဲအပြင်အာယတနာကခုနကပြောကြတာဘယ်နှပါအစင်းဆိုတာလည်းပဲအလွန်ကျဲဝန်းနေတဲ့မကျဲဘူးလားကျဲလားကျဲတယ်သူတော်ကောင်းတို့အစင်းမျိုးစုံယူပါယုံတွေထဲမှာကျဲလွန်းလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီထဲမှာလက်ပစ်ကူးပြီးတော့နေနေကြတာသူသူငါငါတတ္တဝါတွေဟာအဲ့ဒီအစင်းဆိုတဲ့ယူပါယုံပင်လေးထဲမှာပါလေလက်ပစ်ကူးနေကြတာเจ้าကိုဆွမ်းပို့ဖို့လာတယ်ဆွမ်းတကမတယ်ခလေးတွေပါလာတယ်အဲ့ဒီခလေးငိုတယ်ငိုရင်အိုင်ဘက်ပေးထားလိုက်ဟုတ်လားအိုင်ဘက်ပေးတော့ညင်တာပဲအဲ့ဒီထဲမှာသူဆော့နေတယ်ဟုတ်လားအမိုင်ပါလေယူကျူတွေကလာတာတွေရောအိုးသူကြည်တတ်နေပြီခလေးကထိုင်တယုံတာပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအကုန်လှုပ်သူကလှည့်တို့တတ်နေပြီဟုတ်လားအကုန်တို့ပြီးသူကမငုံတော့ဘူးဟုတ်လားမငုံတော့ဘူးဆိုရင်အမေကလည်းဆွန်းနေကွန်းနေပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူကတော့ iPad တစ်လုံးနဲ့သူငြိမ်းနေတယ်ဟုတ်လားဘယ်ထက်နေနေတာအဲမတ်တက်တော့မရတတ်သေးဘူးမဟုတ်လားကဲဒါကြောင့်မို့လို့ခလေးဘွားကပဲဟိုးနောက်ဆုံးဒီဃာဏိခေါင်းထဲဝင်ဃာဏိအထိပါလေဘယ်အထက်မှာကုနေဒီဃာဏိလေဥမာအဖို့ဖွာသေးတော့မယ်တမိမလာသေးဘူးလားကိုတရားကိုနှလုံးမသွင်းပဲနဲ့တမိကိုနှလုံးသွင်းနေတယ်ဟုတ်လားဒီဃာဏိဒီဘောက်ဒီဘွားရောက်နေပြီဆရာဝန်ကပြောထားပြီဟုတ်လားဒါအတက်ကိုဆွဲဆန့်ထားပါတော့ဆေးတွေပါလေနဲ့ဒါကြောင့်မှပါလေကိုယ်ခန္ဓာကိုနှလုံးသွင်းဖို့ဥစ္စာကိုသတိမရပဲနဲ့ဘာကိုနှလုံးသွင်းနေသမီးတဲ့ဟုတ်လားသားတဲ့မြည်တဲ့ဟုတ်လားအရေးကြီးတာမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်အရေးကြီးတာကပါလေခန္ဓာထဲမှာနှလုံးသွင်းရမှာနော်အဲ့ဒီခန္ဓာထဲမှာတကယ်အရေးကြီးတာကိုသတိမရပဲနဲ့ဟိုမှာခေါင်းထဲရောက်တော့မယ်လေတေပေါင်းတေဝရောက်နေပြီဒါကြောင့်မှပါလေသာသမီးမြည်မြည်ကိုပါလေဆွဲနေတုံးရှိသေးတယ်ဟုတ်လားဘာဝဲလဲ့နေတာဟဲ့ဟုတ်လားဘာဝဲလဲ့နေတာလောဘဝဲမလားအဲလောဘဝဲလဲ့နော်ကဲဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီအစင်မျိုးစုံယူပါယုံတွေကလည်းမဆန့်ကျယ်ဘူးလဲဆန့်ကျယ်တာလားအမလေးဝဲလို့လည်းမဆုံးနိုင်ဘူးကြည်လို့လည်းမဆုံးနိုင်ဘူးအရင်တန်ត្រာဘဝတွေကလည်းကြည်လို့ဘယ်တော့မှမဆုံးခဲ့ဘူးနောက်လည်းဆုံးနိုင်မယ်မဟုတ်ဘူးအခုလည်းမဆုံးနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒီမှာ shopping center ကြီးတွေသွားကြည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့အဲ့မှာတဝဲလဲလဲနဲ့ကိုကလည်းအကုန်မဝင်နိုင်ဘူးအဲ့မှာလဲလဲပြီးတော့တခြားလားနေနေတာလားတခြားလားကူးနေတာလား
1: เออคู่นี่เนาะคู่นี่โดนี่ดอกมณีติหูเนาะตัวนี่ตวายอเปฐิยောက်ซะมาเนาะเออตริฐามั้ยဟုတ်แก่ล่ะจุรากองโดละปิคู่นี่จ้ะเนาะอศีမျိုးสงยุบายงโซราบาเนดูตมุฒราอตันမျိုးสงตัตตายงแลตมุฒราเนี่ยไม่ดูล่ะยศสวพะตมุฒราเตอิ่มตันเจเรเตไม่ปี่နိုင်งอแลจุรากองโดမပြိနိုင်လို့သူတော်တော်ဒီတချင်းနဲ့နားထောင်မှုလေတနိုင်ငံကတနိုင်ငံသွားနေကြတာပဲအမတနာမကြီးတဲ့ဆိုတော်တွေဆိုလို့အမဲလေးအဝေးကြီးကလာကြတာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံသွားနေကြလာနေကြပြောနေကြဆိုနေကြဟုတ်လားဆိုနေကြတီးနေကြကနေကြတာကဲဒါမဆော့ဖရာကိုတော်မြတ်ကြီးကဒီအပြင်အာယတနာဖြစ်တဲ့ဒီတတ္တယုံဆိုတဲ့အတန်နဲ့ပတ်သက်လို့လေဖရာကဘာလို့ဟောတော့သမုဒ္ဒရာမကျဲဘူးလားကျဲလားကျေပြောတယ်မဆုံးနိုင်ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီပင်လေကြီးထဲမှာလည်းပဲအတန်မျိုးစုံပင်လေကြီးထဲမှာလည်းပဲကဲငွေကလေးကဟိုခေါင်းထဲဝင်တဲ့အထိပါလေကူးနေခဲ့တာပဲမကူးဘူးလားကူးဘူးလားမကြချင်ဘူးလားကိုချစ်တဲ့လူရဲ့အတန်မကြချင်ဘူးလားအဲအတန်မကြရပါလားဟောလေကြားချင်တယ်တေဂာနီအထိပါလေကြားချင်တယ်ဟောလားတေဂာနီအထိကြားရတယ်တေဂာနီတော့သွားမခေါ်နဲ့အမေဟုတ်လားပါမခွနဲ့ဟုတ်လားထိုးချတယ်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့အေးဝတ္တရားအရာတော်မြတ်စွာဘုရားကလောကမှာတော့ကျေးဇူးတော်ပြုရမယ်တိတ်မဆွဲနဲ့တဲ့ဆွဲလို့လေရလားမရပါဘူးမရတာဆွဲတော့ကိုယ်ပဲဒုက္ခရောက်တာပါနော်မရတာဆွဲတော့ဒုက္ခမရောက်ဘူးလေရောက်လားဖြောက်တယ်ပြောလိုက်ဦးမယ်ဘုံဘုံအရင်ကကောတောင်းတဲ့တင်းတောင်းလားအခုတော့ဟိုရောက်ဒီရောက်ကောသောင်းလေးလှဲမကြည့်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားကဲဒီတော့ကောသောင်းသတင်းတော်တော့ကောသောင်းမှာအဲမိသားစုတစုကသူ့အမေကအိမ်မက်လာပြေးလို့တဲ့သူ့သားကိုရှင်ပြုပေးပါတဲ့အေးရှင်ပြုပေးဆိုအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ရှင်ပြုပေါ့သူ့သားတို့ခေါ်ရှင်လို့တဲ့အရင်တော့ဘာလို့သားတို့မခေါ်လဲဟုတ်လားဟိုအနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပြီလဲနှစ်ပေါင်းအစိတ်ရှိပြီတဲ့သူ့အမေဆုံးသွားတာဘယ်လောက်ရှိပြီနေပေါင်းအစိတ်ရှိပြီဒါတို့အရင်ကအလှလှုပ်တာလဲအချိန်ချင်းဒါတို့မခေါ်ဘူးလေဟုတ်လားအခုဒါတို့ခေါ်တော့မယ်တဲ့သူဟုတ်လားသူဒါတို့ခေါ်တော့မယ်ဟုတ်လားတခြားလားပင်လေတဲ့ကူးနေတာလားအဲကူးနေတာတဲ့မကသေးဘူးပါလေနေသွားတာဟုတ်လားနေသွားအပေပုံရောက်သွားပြီတဲ့လေဟုတ်ကဲ့လားပြိတ္တာဖြစ်သွားတာနော်တဆေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြိတ္တာပဲကဲရှင်းစမ်းသူတော်ကောင်းတော့ဘလောက်တည်းနေတယ်လဲဒီဒီပင်လေတဲ့ကပင်လေကနေတာလေအဲ့ဒါနဲ့သားသမီးတွေသူကမနေဘူး3လ5ရောက်လောက်ချီတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရေဆက်ချတဲ့ကသူ့အမေကဝင်ပူပါလေရောတခါတယောက်ကတုံတုံတုံပြီးတော့တက်လာတခါလေအဲ့ဒီမှာငိုလို့ရီလို့ဖြစ်လာတခါလေအဲ့ဒါမေးကြည့်တယ်အဲ့ဒကမကြီးဖေဟာသူကအဲ့ဒါဒကမကြီးအရင်အရင်အလူလောက်တုန်းကဘာလို့သာတို့မခေါ်လဲကိုယ့်ဟာကိုဘာလို့ဒုက္ခခံနေလဲသူ့သားလေးအိမ်ထောင်မကြသေးလို့တဲ့ပါလေအငယ်ဆုံးသားလေးကအိမ်ထောင်မကြသေးလို့တဲ့ခုတော့သူအငယ်ဆုံးသားလေးအိမ်ထောင်ကြသွားလို့တဲ့သူသာတုခေါ်ခြင်းလို့ဟုတ်လားသူ့ကိုဖုန်းကြီးဝတ်ပေးပါဆိုဖုန်းကြီးဝတ်ပေးရတောင်းလပဒါနဲ့ဒီကမကြီးသာတုခေါ်တော့နော်သာတုခေါ်တော့ဒီခုတို့တွေအမြပေးတယ်အမြပေးဝကြအမြဆိုအဲ့တော့မှသာတုဆိုမူးပြီးတော့လေသူကဘာတတိမရဖြစ်ပြီးတော့လဲကြပြီးတော့အဲဘာဖြစ်တာလဲမေးကြည့်ဘာမသိဘူးတဲ့ဖြစ်တဲ့လူကဟုတ်လားသူသမီးအလတ်သမီးတရားဝင်ဘူးပြီးတော့လေကဲရှင်းစမ်းဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါဘယ်ထက်နေသွားတာဟုတ်တယ်ဟာဖယားသာသနာနဲ့တွေ့လို့တော်တည်တာဗောနော်ဖယားသာသနာနဲ့မတွေ့ဘဲနေနေကြတာတဘုံကြီးနေနေကြတာလေဟုတ်လားဘုံဘုံတို့ရင်းနေတဲ့ဆရာဝန်ဆရာဝန်တို့ရှိတယ်သူရန်ကုန်မြို့လေကောင်းပါပဲဘာသာမတူသူတို့ကတပါးသောဘာသာဗောအဲ့ဆရာဝန်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာ။နဖုံးစီကဒီယတနာဂုံကြီးတို့ကိုချင်းပြီးဓမ္မတော့သူမကြပြန်ငှားပြီးတော့ဖတ်တယ်။အဲ့ဆရာဝန်သူ့မိသားစုသူ့ဦးလေးအိမ်မှာသူသွားနေတုန်းကအဲ့သူ့အတော်အိမ်မှာဦးလေးတည်သွားပြီ။အတော်အိမ်မှာသွားနေတော့အောက်မှာဦးလေးအနားယူခဲ့တဲ့အခန်းတစ်ခန်းရှိအောက်ထပ်မှာတဲ့။ဦးလေးစာကြည့်ပြီးတော့အနားယူခဲ့တဲ့သူ့အခန်းပေါ့။အဲ့ဒီမှာသူညာအိတ်လို့ရှိရင်လေဘင်းလာညစ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားလေဘင်းလာညစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုလက်နဲ့ကင်ကြည့်တဲ့ခါကျလက်နှစ်ဖက်ကိုမိတာတဲ့ မိပြီးတော့မိရင်နဲ့ဒီလူလက်အတိုင်းကိုမိပြီးတော့မှဟောက်လံဒီအမွေးတွေပွားပွားနေပေါ့နော်တခါမိပြီးတော့မှသူကပျောက်သွားတာတဲ့ဂိုင်ထိုင်းနဲ့ပျောက်သွားတာတဲ့ကဲသူတော်ကောင်းတော့အဲ့ဒါတခြားလားနေသွားတာလားအပယ်ထိနေသွားနော်ရှင်စံနေသွားတာသဘုံတရာတဲ့ကနေသွားနော်သဘုံတရာမမင်းနဲ့နော်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ကိုကိုတိုင်းကနေရမလားမနေအောင်ကြိုးစားမလားမနစ်ပါစင်နဲ့မနစ်ပါစင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတည်းတွေ့နေတော့အဲ့တော့သူကပြောပြတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ညဖက်ကြရင်လေအပေါ်ထက်ကလမ်းလျှောက်နေတယ်တဲ့အဲ့အပေါ်ထက်ကြတစ်သားနဲ့ခင်းထားတာကိုတစ်သားနဲ့ခင်းထားတယ်ပြီးလာဒီအုတ်နိုင်ရံနေပါတက်ထားတယ်အဲ့ဒါဟောပြင်စီကိုပြင်ခင်းထားတဲ့အိမ်ဆိုတော့အပေါ်ကည12နာရီကျော်ဆိုအမြဲလမ်းလျှောက်နေတိုင်းကြရတဲ့သူ့အတော်ပြောတယ်အတော်အတော်အဲ့ဒါတည်းမသိဘူးလားသိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘေးကလူတွေမပြောနဲ့တဲ့ဟုတ်လားဘေးကလူတွေမပြောနဲ့တဲ့အဲ့ဒါနေဦးလေးတဲ့ဟုတ်လားတော့ဘေးကလူတွေမပြောနဲ့အဲဘုန်းကြီးကတော့ဒီမှာပြောလိုက်ပြီဟုတ်လားဘေးကလူတွေဟုတ်လားဒါတော့ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌိတော့မပြောဘူးနော်ကဲအဲ့ဒါတခြားလားနေသွားတာလားနေသွားတာဘလို့ကဲမလဲတူပါကဲဖို့နေလမ်းလည်းမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကတော့မြင်တော်မူတိတော်မူတပ်ပိညုဒ္ဒရွှေညံတော်ရလို့ဒီလိုအလူလုပ်ပါဒီလိုလူတော့ဒီလိုအမျှဝေပါသူသာဓုခေါ်ရင်ရလိမ့်မယ်ကျွတ်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီဘုရားကလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့ဤကိုဗုဒ္ဓဘာသာမှာဖရာတပ်ပိညုဒ္ဒညာရှင်မြတ်စွာဘုရားကပေးထားလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုကျွတ်သွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးနောက်လည်းအများကြီးပဲနောက်တက္ကမတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတွေ့ဘူးတဲ့တက္ကမသူသမီးအဲ့လားအိမ်ထောင်မကြသေးလို့သူလည်းပဲဒါတော့မခေါ်ဘူးတဲ့သူသမီးကိုမကြမကြအိမ်မဲ့ပဲလို့ထီပေါက်တာအကြိမ်ကြိမ်ပါပဲသူသမီးထီကဒါမဲ့ဒီအများကြီးသုံးမကုန်ဆွဲမကုန်ပေါက်တာတော့မဟုတ်ဘူးကောနော်ဒါ၄၅6သိန်းတို့ပါတော့ပေါက်တယ်တော်တော်လေးပေါက်တယ်သူကသူ့အမေကလာလာပေးတယ်တဲ့ခဏဒီခဏထိုးပါသမီးဒီခဏထိုးပါဟုတ်လားဟုတ်လားဖုန်းကြီးတစ်ပါးတောင်းမှာသူတပည့်ကိုတအားချက်တော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီဘုန်းကြီးလေရုပ်ကစိုးဖြစ်နေလို့သူတပည့်ကပြောတယ်အဘုဒ္ဓကာယဖျားခုသွားရင်နဲ့တိုင်းမှာပဋိစိတ်တရားထိုင်ရင်နဲ့အဲ့ပြောသွားတော့သူ့ဆရာကရှက်ကနန်းလာပြေလို့တဲ့ဘုန်းကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဗမာပြည်ရှက်လန်းထိုးခိုင်းတော့ရှက်ပေါက်သွားတယ်လို့ပြောတာပဲထိုးတဲ့လူတွေကဲသူတော်ကောင်းတော့နော်ရုပ်ကစိုးနတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကဲဒါကြောင့်မလို့သမုဒ္ဒရာဘယ်နှစင်အေးခန္ဓာထဲမှာအတွင်းသမုဒ္ဒရာကအပြင်သမုဒ္ဒရာကအခုပြောနေတာဘယ်သမုဒ္ဒရာရောက်သွားပြီအေးအပြင်သမုဒ္ဒရာအပြင်သမုဒ္ဒရာထက်ကဘယ်သမုဒ္ဒရာတုံးဟမ်အတန်ဟုတ်လားအတန်ဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာဒီအတန်ဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာကလည်းအင်မတန်ကျယ်ဝန်းတယ်နောက်အနတ်ကလည်းမကျယ်ဘူးလားအနတ်မျိုးစုံအမယ်လေးသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကဒီအနတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရေမွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်လားဈေးကြည့်တာမသိဘူးမသိဘူးကိုကသုံးမှမသုံးတာဟုတ်လားမသုံးဆိုတော့ဖုံးကြီးဆိုတော့လေတင်ကန်းကလည်းတလနေလို့တစ်ချိန်လောက်ချော်ရှင်မချော်တာတော့တစ်ချိန်လောက်တော့ချော်ဟုတ်လားဖုံးကြီးဆိုတော့အနတ်ကပ်ဖို့လူတိတ်မရှိဘူးလေဟုတ်လားဒီတော့လေးရင်ပေါ်မှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့ဒကမတွေပေါ့အဲ့ပစ္စည်းစာအုပ်ခဏဖတ်ရအမလေးရင်မွေးတပရင်နေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားရင်မွေးတပရင်မနေဘူးအမလေးကြည့်ကြရလိုက်တာကဲအဲ့ဒီအနတ်ဆိုတာလည်းပါလေသမုဒ္ဒရာကျယ်ဝန်းတယ်အလွန်ကျယ်ဝန်းတယ်ဒီအနတ်ဒီတော့ပါလေအယတာဆိုတာကောယတာယုံဆိုတာလည်းတခြားလားသမုဒ္ဒရာလားအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကခြောက်ဖို့အကောင်းဆုံးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကပါလေ၆ဖို့အကောင်းဆုံးဒီသမုဒ္ဒရာတန်ត្រာကိုချက်တာလေသူတော်ကောင်းချဘူးတယ်မဟုတ်လားဘာလဲနန်းကိုဆွန်သွားတယ်ဘယင်တပတ်ရှိတယ်ဘာလဲယတဝတ္ထုကိုဟုတ်လားယတဝတ္ထုပေါ်မှာတက်မဲ့လာတဲ့လောဘဝေလှဲ့လို့ဟုတ်လားဒေါသလှိုင်းထန်လို့ကိုမိသားစုမိဖုရားနဲ့တကွတိုင်းပြည်နဲ့တကွနန်းနဲ့တကွအကောင်လုံးဆွန့်ပြီးတော့တောထဲဝင်သွားတယ်ဘုရားဇာပေထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဘယင်တစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဘယင်နာမည်ဘယ်သူရက်လဲအေးအေးဟုတ်တယ်သူတော်ကောင်းတွေဒီပောရိသာတမကျေဝန်းမှုလားကျေဝန်းတာလား မလဲသမုဒ္ဒရာပဲနောက်ဖောထပ္ပဆိုတာလေမကျေဝန်းဘူးလားသမုဒ္ဒရာပဲဖောထပ္ပဆိုတာလေသမုဒ္ဒရာပဲအိမ်ကအစပေါ့အိုးအိမ်တိုက်တာဘုန်းကြီးမှလည်းကြောင်းပေါ့ကြောင်းကအစဟုတ်လားအိမ်မှာမကြွနိုင်တဲ့လူအများကြီးဘုန်းကြီးမှလည်းကြောင်းမှာမကြွနိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးကအများကြီးဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းကြီးတောက်တဲ့ဖြစ်လို့ဟုတ်လားတောက်တဲ့ဖြစ်လို့ဗါလေမဟာစိတော်ဘုရားကြီးရေးထားတဲ့ဇောက်တော့ဖောက်ခုလေလေကြောင်းနဲ့ဗါလေကြောင်းရှိကရှိတဲ့ထမ်းမင်နဲ့ကြားတဲ့မှာခုံရင်ကူးရင်တန်းရင်နဲ့ပြုတ်ကြလို့တောက်တဲ့ကဗါလေခါကျိုးသွားဆိုလားဟုတ်လားကဲဒီတော့ဆိုလို့လားတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒါသမုဒ္ဒရာမှာနေတာမဟုတ်လားဘယ်မှာနေတာလဲအေးဘုသူတော်ကောင်းတို့တော့မနေတဲ့ဘူးဗါလေဟုတ်လားကူးတော့ကူးနေသေးလားမသိနော်ဒါသတိထားမယ်နော်သမုဒ္ဒရာပြီးတော့ဗာလဲဓမ္မယုံတဲ့ဗာတဲ့လေဓမ္မယုံကလည်းမကျေဘူးလားဓမ္မယုံကအကျေဆုံးပဲအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာအေးတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီမျက်စိနားနာလျာကိုစိတ်နှင်တကွာအပြင်အာယတနာဗာလဲအစင်အတန်အနာအယတာတွေ့ချိစရာကြံတွေ့စရာအလုံးသမုဒ္ဒရာဘယ်နှစင်6ဇင်အတွင်6ဇင်အပြင်ပေါင်းလိုက်သမုဒ္ဒရာကြီးဘယ်နှစင်အဲဒီသမုဒ္ဒရာ7ဇင်တဲ့မှာသူတော်ကောင်းတို့အခုဘာလုပ်နေကြလဲဟုတ်လားကုနေရှာတယ်အဲတစ်ဖက်ကန်းရောက်ကူရမယ်ဘယ်ရောက်ကူရမယ်အေးသူတော်ကောင်းတို့ဒီတိုင်းလက်ပြကူလို့တော့မလွယ်ဘူးနော်လက်ပြကူလို့ဘာနဲ့ကူရမလဲဒီတော့ကောင်းတော့ဒါလိုက်ပြောတယ်ပေါ့နော်လေသိန်းပေါ်နဲ့ကူရင်တော့ဟုတ်လားလှိုင်းထန်လေထန်တာတွေကလွတ်မြောက်နိုင်တယ်တက်မကင်လေတက်မကင်တာလေကျွမ်းကျင်ဖို့လိုတယ်နော်နောက်တကသူတော်ကောင်းတို့တကယ့်ကိုမြေဘုံတွေပိုင်နိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပဲမဲ့ခင်တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာတင်္ကပ္ပတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာတမ္မာတိလို့ခေါ်တဲ့မဲ့ခင်ဆိုတဲ့သိန်းပေါ်လေနဲ့သမုဒ္ဒရာဒီသမုဒ္ဒရာ7ဇင်းကိုသူတော်ကောင်းတို့လွန်မြောက်ကိုရမယ်လွန်မြောက်ကိုမှနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံဘုံဓမ္မပဒအထကတဗျမနဝက်မှာသုံးဒရသမုဒ္ဒာလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးကောင်းသားတယောက်ရှိခဲ့ဘူးတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားတာဝတိပြေစီတော်ဝန်ချွေကြောင်းတင်းအောင်မွေလျော်စံကြုံနေတဲ့အချိန်တည်းမဆော်ဗျာတရင်သုံးနေတဲ့နေရာဆိုတော့တရားပွဲကြီးတွေချိန်ချိန်တဲပြီးတော့ညစဉ်ညတိုင်းမကျင်းပါဘူးလားကျင်းပါတာလားကျင်းပါပါဘူးတရားပွဲကြီးတွေချိန်ချိန်တဲ့ကျင်းပါတော့ညသူတော်ကောင်းတို့ညဘက်ပိုင်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဝတိမျိုးတူမျိုးတွားနေသူနေသားတွေအကုန်လုံးပရိသတ်၄ပါးပေါ့ယဟန်ပရိသတ်လူပရိသတ်မင်းပရိသတ်တတိပရိသတ်အကုန်လုံးပရိသတ်တွေဟာတခြားလားတရားနာဖို့တွားရတာလားအဲ့ဒီခုနကကတိ40ကျော်ဝတဲ့တယောက်သေးသောသားဖြစ်တဲ့မောင်သုံးဒရဆိုတဲ့လူငယ်ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနာဖို့လိုက်သွားတယ်။နောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတော်မူတဲ့အခါသူတော်ကတော့ပရိသတ်ကိုကြည့်တယ်။မြတ်စွာဘုရားမှာတာဝကတဲ့ထုတဲ့ဉာဏ်တော်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။အာတယာနုတယာဉာဏ်ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိညာပြောဖို့တော့နည်းခက်တယ်ဟုတ်လားရှားလိမ့်နဲ့ပြောရတာကိုဣန္ဒြိယပရောပရိယတိညာဆိုတာဣန္ဒြေရင့်မရင်ကိုတရားနာပရိသတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကြည့်တယ်ဇွတ်တန်းဝင်မတတ်တော့ပရိသတ်ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဘသူဇွတ်တန်းဝင်မဆိုသိတယ်အခုဇွတ်တန်းဝင်လဲနောင်ဇွတ်တန်းဝင်မဆိုမြတ်စွာဘုရားသိတော်မူမြင်တော်မူတယ်အတ္တယာနုတ္တိယညာဆိုဗုဒ္ဓတာရတာတခြားသာဝကတွေဘသူမှမရဘူးမြတ်စွာဘုရားကထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာတရားနာပရိသတ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအတိတ်တန္တရာဘဝဟုတ်ကဘာပေါင်းသိမ့်သန်းကလေးကပဲပါလာတဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာငုတ်လျိုးပြီးတော့နေတဲ့သူ့ရဲ့အကြိုက်သူ့ရဲ့ဇယိုက်သူ့ရဲ့ဝါဒနာကိုသိတယ်။အာတယာနုတယာညာအိန္ဒြိယပရောပရိယအိန္ဒြိယပရောပရိယတိညာဆိုတာကအဲ့ဒီခုနကတရားဟောလို့ကျွတ်နိုင်မကျွတ်နိုင်အိန္ဒြေရင့်မရင့်ကိုသိတယ်။သိတော်မူမြင်တော်မူတယ်။အိန္ဒြေရင့်ဖို့အတွက်နာယီဘိုင်းနောက်လို့ဒါလည်းသိတယ်ဟုတ်လား나이ဝဲလောက်လို့ဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားသိ나이ဝဲလောက်လို့သိရင်မြတ်စွာဘုရားမဟောသေးဘူးဒါကြောင့်မလို့တရားဟောပွက်တိကြွတန်းဝင်တယ်ဆိုတာအလကားမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုသိတော်မူမြင်တော်မူတယ် အဲ့တော့သုံးဒရသမုဒ္ဓဆိုတဲ့ဒီလူငယ်လေးကြွတန်းဝင်ဖို့ဟာမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါနာကတာသီလကတာတက်ကကတာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးတို့ထုတ်ပေါ်ဟောကြားလေးရှိတဲ့ကထာတွေကိုဆင်းပြီးတော့ဟောတော့အဲ့ဒီလူငယ်လေးကတရားပွဲပြီးမှပြန်မင်းနဲ့ရှင်မြတ်တပည့်တော်ဖုန်းကြီးဝတ်ပေးပါတဲ့ဒီတရားတွေကိုလူနဲ့ကျင့်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ဖုန်းကြီးနဲ့မှအရှင်ပြေမယ်တဲ့ဒါပြင်မင်းငါတို့မှတိတ်ခါဖို့ပြင်ရထားတာရှိတယ်ကွာမိဘခွင့်မပြုတယ်တာသမီးကိုဖုန်းကြီးဝတ်ပေးလို့မရဘူးတဲ့မင်းမိဘစပါခွင့်တောင်းဆိုမိဘကခွင့်ပြုမလားမပြုဘူးလားကိုရှင်းစာကြည့်ပေါ့တယောက်တည်းတော့ဒါပိုက်ဆံကဂရေ40ဟုတ်လားသုံးမကုန်အင်မတန်ချမ်းသာတဲ့တတိစည်းရင်ဝင်နေတယောက်တည်းတော့ဒါပဲရှိခွင့်ပြုနိုင်ပါမလားအလုံးဝမပြုဘူးတည်တဲ့ဒီခွင့်မပြုဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်မထားဘူးခွင့်မပြုဒီနေရာမှာပြည့်လဲတယ်ဆိုပြီးဘုံကနေပြည့်လဲပြီးတော့မြေကြီးမှာလေဓမင်းမစားရေမတော့ဟုတ်လားကျွေးလို့မစားတည်ရင်တည်ပါစေဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ဘာလဲခွင့်ပြုလိုက်ရတာပဲအဲ့လိုမျိုးသားတွေအများကြီးပဲတို့တရာတရားထက်တာပဲအခုခေတ်ကလူတွေနဲ့မကွာဘူးလားကွာလားနည်းနည်းကွာတာလားအများကြီးကွာတာလားအဲပုတ်ကတိကနည်းနည်းပဲထင်တယ်နော်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးဝတ်သွားတယ်ဆိုကြပါစို့တေမာစို့တော့နောက်ဆုံးအမေဖေဟာမေတ္တာရှိတာကိုရှင်းတာကိုသူတတေတာပဲမြင်ခြင်းမမလဲနောက်ဘုန်းကြီးဝတ်သွားဘုန်းကြီးဝတ်သွားတဲ့အခါသူကမိဘတံမြေမှာတတိသားဆိုတော့ဆွေမျိုးအတိုင်းဝင်ကြီးတယ်ကြီးတဲ့အခါတွေ့ကြတဲ့ဆုံကြတဲ့နှုတ်ဆက်ကြတဲ့လူတွေများတယ်တရားထုတ်ဖို့မရဘူး။ကောင်းပါမောနေထိုင်ဖို့မရဘူး။ဟိုဟာလာဖို့ဒီဟာလာဖို့သံဃာဓာရီလူချင်းတို့ဘုန်းကြီးဝတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တာဝတိမှာမနေခဲ့ပဲနဲ့ရာဇဂျူပြောင်းသွားတယ်။ဘယ်ကိုပြောင်းသွား။ရာဇဂျူပြောင်းသွားတော့သူအမေကတော့တာဝတိမှာနေတုန်းကတော့ဟုတ်တာပေါ့သူသားလေးကိုမကြမကြဆွမ်းခံကြွလာတော့လောင်းဖို့ရတယ်လောင်းလို့ရတယ်ဖူးလို့ရတယ်ဟိုရာဇယိုရောက်သွားတော့သူအမေလွမ်းပြီပေါ့တာကလည်းတယောက်ထဲဇာနဲ့ပွဲလန်းတပင်ပေါ့တစောင်းတန်းနဲ့ခက်ပွဲလန်းတပင်ရောက်လာတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေတကယ်ဝေကောင်းဆန်းလာတယ်ဝို့ပြီးတော့တစ်ခါသွားနေကြသူ့အမေကသူ့သားသတိရလို့တစ်ခါတည်းအောင်ငိုတာပဲတဲ့မငိုဘူးလားငိုတာလားအေးငိုတယ်ငိုတဲ့ခါကျတော့နောက်တော့ဆိုကြပါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့နောက်သူ့အမေကအဲ့သူ့သားကိုဟုတ်လားသူနဲ့အတူတူနေဖို့အတွက်ပြန်ခေါ်ဖို့အဲ့ဒါပြန်ခေါ်ဖို့သူ့သားကိုဟုတ်လားဒီဖုန်းကြီးကလူထွက်လာအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့မော်ဒယ်ခဲတွေကိုဟုတ်လားအင်တာဗျူးဖို့ကြော်ညာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မော်ဒယ်ခဲတွေအင်တာဗျူးဖို့ကြော်ညာတဲ့ခါကျတော့တယောက်သောအမျိုးသမီးအင်မတန်ရုပ်ချောတဲ့အမျိုးသမီးကသူတာဝန်ယူပါတယ်တဲ့အမေမငိုနဲ့ပေါ့နော်သူ့ကိုလူမထွက်ထွက်အောင်သူဟုတ်လားသူ့ကိုလူမထွက်ထွက်အောင်ဟုတ်လားလူထွက်ပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်လာပေးမယ်ခေါ်လာနိုင်လို့ရှိရင်ဘာအခွင့်အရေးပေးမလဲငါပိုင်တမပြည့်စည်အကောင်လုံးနင်တို့ဟုတ်လားနင်တို့အတွက်အားလုံးကိုလွှဲပေးမယ်ပေါ့ဒါဖြစ်ရင်သူတာဝန်ယူပါတယ်တဲ့လောလောဆယ်တော့ဟိုမှာဟုတ်လားကုမ္ပဏီဖွင့်ဖို့အတွက်ဟုတ်လားဟုတ်လားအရင်အနည်းငွေတော့ပေးရမယ်ဆိုတော့အရင်ငွေနဲ့အရင်အနည်းငွေမပေးဘူးလားပေးတာလားပေးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးပဲလာတာလေရာဇီယိုလာတာအဲ့ဒီရာဇီယိုလာတော့အဲ့ဒီကိုတော်လေးကလေသဒ္ဓါတရားနဲ့ဝတ်လာတဲ့တခက်ကိုတထေးသားလေးဆိုတော့သူတော်ကောင်းတော်တပ္ပဒါနစာရိကဒူတင်ဆိုတာအိမ်စင်မကျော်ပဲနဲ့အိမ်ကိုမကြွပဲနဲ့ရက်ကိုတော်ဖြစ်တဲ့ဆွမ်းခံတာဘယ်လိုဆွမ်းခံတာလဲအဲ့ဒါရက်ကိုတော်ဖြစ်တဲ့ဆွမ်းခံတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကသူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသူ့မှာလည်းအချမ်းရံတွေပါလာတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုတော်လေးဆွမ်းခံကြွားတတ်တဲ့လမ်းမှာသူတော်ကောင်းတော့အိမ်ကောင်းရာကောင်းတခုမှားပြီးတော့ကုမ္ပဏီဖွင့်တာပေါ့နော်ကုမ္ပဏီကတခြားကုမ္ပဏီတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုတော်ကိုပါလေဟမ်ဟုတ်လားလူမထွက်ထွက်အောင်သူစီစဉ်ဖို့ကုမ္ပဏီပေါ့နော်

0: ီနေ့တော့တပည့်တော်မှဟင်းနဲ့မကြက်သေးဘူးဖေဟာဟင်းချက်တာလည်းနောက်ကြတယ်ဒါကြောင့်မထုပေါ့ကိုတော်လေးကအိမ်ပေါ်ကြွားပြီးတော့ဖုံးပြပါတော့ဆိုတော့ကိုတော်လေးကအဲ့ဒီအမြဲဆုံးကကြွားနေတဲ့ဒူတင်ပြဲ့ရောအိမ်ပေါ်တက်ဟောတာပြဲ့ရောပြဲ့ပြီးတော့အိမ်မှာပါတယ်ငချင်းတာနဲ့ကြာကြာတာနဲ့ဆောင်းမကပ်ဘူးလားဆောင်းကပ်တာလားကပ်တယ်ဆောင်းကပ်တဲ့ခါကျတော့သူကအိမ်အောက်ထပ်မှကပ်တာကိုအိမ်ကခုနှစ်ထပ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒူတော်ကောင်းတို့ကဲကိုတော်လေးပဲပင်လေထဲမှာကူးနေပြီလေဟမ်ဟဲ့ယတယုံပင်လေထဲမှာဘကူးဘူးလားကူးနေတာလားယတတဏ္ဍာသူဆွဲသွားပြီမဆွဲဘူးလားဆွဲသွားတာလားအေးသူအစကတရာတရားနဲ့ဖြတ်ကြနာနာဖုံးကြီးဝတ်လာတဲ့တရာတရားပိုင်ရှင်ကိုတော်လေးယတယုံမှာနေသွားပြီနော်မမြုပ်တော့မမြုပ်သေးဘူးတော့မကူးနေပြီဟုတ်လားအသက်အတန်ကူးနေပြီမကူးဘူးလားကူးနေတာလားကူးနေတာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့နောက်တည့်ရကြတော့ခလေးတွေကိုပေါ့ပောင်းဝင်းရှင်မှာရှိတဲ့ကလေးတွေမောင်းပေးမောင်းကျွေးပြီးတော့လေအာနင်တို့အကုန်ဆော့ဖုံထအောင်ဆော့ဆော့ခိုင်းတဲ့ခါကျကိုတော်လေးရာဒီအောက်ထပ်မှာဖုံထူတယ်တဲ့ဟုတ်လားကလေးတွေလည်းတားလို့မရဘူးအပေါ်ထပ်မှာကတ်ရအောင်ပဲရောက်သွားပြီလေအပေါ်ထပ်ရောက်သွားတော့အပေါ်ထပ်ရောက်သွားပြီအဲ့ဆိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းသူတော်ကောင်းတော့အပေါ်မရောက်ရောက်အောင်ပါလေဆွဲဆောင်တာလေနောက်တည့်ရကြတော့အပေါ်ထပ်တက်သွားတဲ့နောက်တည့်ရကြတော့အပေါ်ထက်တက်တိုင်းတက်တိုင်းအောက်ကတကားတည်းအကုန်ပိတ်တာတဲ့ဟုတ်လားအပေါ်ထက်တက်တိုင်းတက်တဲ့အောက်ကတကားတည်းအကုန်ပိတ်ဆိုတာအပေါ်မှာပေါ့လေဆောင်းဖုံပင်းနဲ့တကမလေးကအနာကတ်လာတယ်ပေါ့နော်ဟဲ့တကမဘာလို့အနာကတ်တုံးတိုးတိုးလေးပြောစရာရှိလို့ဟုတ်လားသူတို့ပါတယ်လေအဲ့ဒါအကြိမ်ကြီးပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်တိုးတိုးလေးပြောစရာရှိလို့အနာကတ်သွားနော်အဲ့ဒါနဲ့ကိုတော်လေးကဖယ်ခံတာပေါ့ဖယ်ခံတဲ့အခါပြန်တော့မယ်တဲ့ဟောကိုရီးယားဒါဖြင့်ပြန်တော့မယ်တကားတည်းအကုန်လုံးပိတ်ထားပြီပြန်လို့အဆင်ပြေပါအောင်မလားမပြေတော့ဘူးကိုရော်လေးတင်ငန်းကိုဆွဲနေပြီဟောလားကိုရော်လေးကဟောလားမဆွဲနဲ့တကားမှပြောလို့ရလားမရဘူးလားကိုရော်လေးရုပ်မလုံးနဲ့တဲ့တပည့်တော်អော်လိုက်ရင်ဟောလားတပည့်တော်អော်လိုက်ရင်ပြဿနာတက်သွားနိုင်မယ်တဲ့ဟောလားကဲတခြားလားစစ်ပွဲခင်းနေကြတာလားဟောလားအဲ့ဒါဘယ်ပင်လေးထက်ရောက်သွားပြီဟမ်သူတော်ကတော့ဘယ်ပင်လေးထက်ရောက်သွားပြီတော့ဟမ်ပင်လေးတဲ့အများကြီးတော့ပင်လေးတစင်းနဲ့တော့ပေါ့ဘူးသမုဒ္ဒရာတစင်းနဲ့တော့ပေါ့တော့ဘူးနော်ဟုတ်လားမျက်စိသမုဒ္ဒရာအစင်းသမုဒ္ဒရာပြီးတော့ဗာလဲနာသမုဒ္ဒရာအတန်သမုဒ္ဒရာဟုတ်လားပြီးတော့အနန္တသမုဒ္ဒရာဟုတ်လားပြီးတော့ဗာလဲနှာခေါင်းသမုဒ္ဒရာအနန္တသမုဒ္ဒရာပြီးတော့ရတယုံပါလေဟောလျာသမုဒ္ဒရာပြီးတော့ဟဲ့ပြီးတော့ယတယုံသမုဒ္ဒရာမဟုတ်လားအေးဩသမုဒ္ဒရာဘောင်းမြောင်များစွာကိုတော်လေးကူးနေရပြီတက်တာလားမတက်တာဘူးလားအေးဒါဖြင့်ကိုတော်လေးရဲ့တပည့်တော်မှလည်းတဒါလွန်တော့ပါလေတဏှာကြောင့်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုတော်လေးဆန္ဒမစော့ပါနဲ့တဲ့ဟုတ်လားစန္ဒမစော့ပါနဲ့ဟုတ်လားကိုတော်လေးအဲ့ဒါနဲ့ကိုတော်လေးအဲ့ဒါလူထွက်ပါတော့တဲ့ဟုတ်လားကဲသူတော်ကောင်းတော့တခြားလားလူထွက်ခိုင်းတာလားအာမဖြစ်ဘူးတဲ့အာကိုတော်လေးယောက်ျားဖြစ်ပြီးတော့ဘာလို့ကြောင်နေတာလဲတဲ့ဟုတ်လားတပည့်တော်မှလည်းငယ်ငယ်လေးတဲ့ဟုတ်လားကိုတော်လေးကလည်းငယ်ငယ်လေးတဲ့ဟုတ်လားတောင်ပိရှင်ဘုရားတိလည်းပဲဒဟရောဝငယ်ငယ်လေးပဲရှိပါသေးတယ်တဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့အဟံပိတပည့်တော်မသည်လည်းပဲဒဟရာငယ်ငယ်လေးပဲရှိပါသေးတယ်တဲ့တောင်းအရှင်ဖရာဒီမမတပည့်တော်ဤဒဟရောငယ်ရွယ်တဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့အချစ်စိတ်ပွားပြုံလို့တော့ရှေ့လင်ယောက်ျားသည်ဘဝဖြစ်လိုက်ပါတော့လားတဲ့စာတယ်ပါလို့ပါတာနော်နောက်အဟံပိတပည့်တော်မသည်လည်းတဝတင်ကိုယ်တော်လေးဤဒဟရာကျင်ရတ္ထနုပြုံသောရှင်မရသည်ဘဝမိဖြစ်ပါရစေဟုတ်ကဲရှင်ဘုရားဆင်းမနေတော့ပြေးမနေတော့လူထွက်ပါတော့လို့တခြားလားဆွဲဆောင်တာလားအဲ့ဒါလည်းပါလေသမုဒ္ဒရာအဲ့ဒါလည်းတခြားလားသမုဒ္ဒရာလားသမုဒ္ဒရာတဲ့အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကသာဝတိပြေဇေတဝန်ကျောင်းဂန္ဓကုတီတိုက်တော်ကပြုံးတော်မူတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကတော့ဘာကြီးပါလို့တာလဲပြုံးတော်မူတယ်ရှင်အာနန္ဒဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပြုံးတော်မူခြင်းအကြောင်းကိုအမိန့်ရှိကြောင်းပါတိပယစေ ရှစ်သားအာနိုင်တာတဲ့ရာဇဂျုံမှာဟိုမှာဘုံခွနဆင့်ပြတ်တဲ့အပေါ်မှာတဲ့ငါသားတော်သုံးဒရသမုဒ္ဒာနဲ့ဟိုအမျိုးသမီးနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကတခြားလားစစ်ဖြစ်နေတာလားအဲပင်လေသမုဒ္ဒာရှင်မှာသူအတက်တန်ကူးနေကြနော်ကူးနေကြတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဟိုကအဲ့လိုမိန့်တဲ့အခါအရှင်အနန္ဒာအရှင်ဘုရားအဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာဘယ်သူနိုင်မလဲဘုရားတဲ့သူတော်ကတော့ဘယ်သူနိုင်မလို့သူတော်ကတော့သူတော်ခန့်မှန်းကြည့်ပါနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတော့ရှစ်သားအာနန္ဒာတဲ့ငါသားတော်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်သူနိုင်မယ်ပြောတော့ငါသားတော်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူတော့သူဟာသူဆိုတော့နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးနော်ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကစစ်ကူပေးတယ်နော်ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကအဲ့ဒီတော်ဝတိပြေဇေတဝန်ចောင်းကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရောင်ကြီးတော်6တွယ်ကိုအဲ့ဒီကိုရော်လေးရဲ့မျက်နှာတော်စီကိုရောင်းအောင်တန်းပြီးတော့လွှတ်တော်မူလိုက်တာလွှတ်တော်မူလိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကယောဒကာမေပဟံတဝနာအနာဂါရောပြိပစီကာမဘဝပြိခိဏံတမဟံဘူမိဗျမနံဆိုတဲ့ဂါထာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းမြောက်တော်မူလိုက်တယ်ဘယ်သူကရှင်းမြောက်လိုက်တာလဲတခြားလားတရားဟောတော်မူလိုက်တာလားတရားဟောတော့မူလိုက်တာနဲ့ကိုရော်လေးကမျက်စိသမုဒ္ဒရနာသမုဒ္ဒရာကုံသုံးသဘောပေါက်သွားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဝေဒနာတွေရောရုပ်တွေရောအကုန်လုံးအပေါ်မှာကိုရော်လေးကထိုင်နေတဲ့လှိုင်းတွေလဲနေတဲ့ဝဲတွေအကုန်လုံးကိုသူတော်ကောင်းတော်တခြားလားတတိပညာနဲ့ရှုလိုက်တာလားတတိပညာနဲ့ရှုလိုက်တာတဲ့နော်တတိပညာရဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုတော်လေးဟာမျက်စိမှာမြင်ရတဲ့အစင်းကြားရတဲ့အတန်းနံတဲ့အနံ့တွေ့ထရတဲ့ဟာတွေကိုတခြားလားဖြစ်ပျက်ရှုလိုက်တာလားဖြစ်ပျက်ရှုလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီလှိုင်းတွေဘာဖြစ်သွားလှိုင်းတွေငိမ့်မသွားဘူးလားငိမ့်သွားပရိစ္ဆေသုံးပါးဆက်တာလားပြတ်တာလားအေးပြတ်သွားပြီနော်သူတော်ကောင်းတော့မပြတ်ဘူးလားပြတ်တာလားပြတ်တယ်ကဲပြတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာလေးမဲ့လေးဖို့ရပြီးတော့အာတဝကုံခံယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ယဟန္တာဖြစ်တော့တကုပညာနဲ့တကွာတကားကမထွက်တော့ဘဲနဲ့ပါလေခေါင်းမိုးကဖောက်ထွက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကန္တကုရီတိုက်တာဝတိပြေဇေတဝန်ရွှေချောင်းကိုထွက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတော်အဆုံးမှာဥတိုက်တယ်တဲ့တခြားလားလွတ်သွားတာလားနှုတ်မောင်ရင်နေသွားမယ်နော်နှုတ်မောင်ရင်ပါလဲနေသွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီသမုဒ္ဒရာဟာကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားလှိုင်းလေထန်တတ်တယ်ဝဲလေဟုတ်လားဝဲလေတက်တတ်တယ်လှဲ့တတ်တယ်ပြီးတော့ပါလဲငားလိမ်မကန်မိချောင်းတယ်လေဆွဲစားတတ်တယ်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်အစင်းအတန်အနံ့အရသာဒီတိုင်းထားမလားရှုမှတ်ရမလားရှုမှတ်တဲ့အခါမျက်စိကမျက်စိဆိုတဲ့စကုပ္ပတာအကြည့်ကောမြင်လားမမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးအစင်းကောမမြင်ပါဘူးမမြဲဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ပြီးပြက်လို့တခြားလားမမြဲတာလားမမြဲပါဘူးဖြစ်ပြီးတည်နေတာလားပြက်နေတာလားမမြဲပါဘူးမျက်စိအကြည့်ကောမပြက်ဘူးလားပြက်တာလားသူတော်ကောင်းတို့ဘုံတို့အသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်အများသောအဖြစ်တခြားလားမျက်မှန်တရတာလားမျက်မှန်တရတာတခြားကြောင့်လားပြက်သွားလို့လားပြက်သွားနုပြိုလာတဲ့ပြက်ပြက်တော့မျက်မှန်တရတယ်မျက်စိမြဲလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးအိ္ဆာလားအိ္ဆာလားမမြဲပါဘူးဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဘူးအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပါဘူးသူ့ဘာလားအတုဘာလားအတုပါဘူးအစင်းကောအိ္ဆာလားအိ္ဆာလားမမြဲပါဘူးဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဘူးအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပါဘူးသူ့ဘာလားအတုဘာလားအဲဒါကြောင့်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းလုံးကိုအဲ့ဒါလိုပဲလက္ခဏာတင်းပြီးတော့ဆင်ញံသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတစ်ခုမြဲလဲမမြဲဘူးတကယ်လို့နှလုံးမသွင်းမိပဲနဲ့လှိုင်းတယ်ထလာရင်အဲ့ဒီလှိုင်းတယ်လည်းမြဲလားမမြဲဘူးဝဲတယ်လည်းအဲ့ဒီဝဲကလည်းမြဲလားမမြဲဘူးအေးဒါကြောင့်သတိပညာနဲ့တင်းပြီးတော့ဆင်ញံသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတို့ဓာတိအလုံးဟာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဒါရုပ်တရားနံတရားခန္ဓာတရားလို့သိသွားတဲ့အခါကျတော့လှိုင်းလည်းမထနိုင်တော့ဘူးဝဲလည်းမလှည့်နိုင်တော့ဘူး ငါးလိမ့်မကံမိကြောင်းလည်းမဆွဲစားနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အရှိနဲ့အတိနဲ့တွဲမိဖို့အရေးမကြီးဘူးလားမကြီးပါဘူးဒါသူတော်ကောင်းတို့စကြတယ်ပြောကြတယ်လူဘုံလူဘဝမှာဖြစ်လာတာတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားလူဆိုတာလူခန္ဓာ၅ပါးသို့တော်တဲ့ဒီလူခန္ဓာ၅ပါးလူခန္ဓာ၅ပါးလို့မတိပဲနဲ့လူလို့တိပြီးတော့အတိမှားပြီးတော့လူလို့အမြင်မှားပြီးတော့လူလို့အထင်မှားပြီးတော့လူလို့အခင်မှားပြီးတော့လူလို့အစွဲမှားပြီးတော့တဘောဆုံးသွားဆုံးသွားလို့ရှင်လူဖြစ်ရကျော်နတ်လားမနတ်ဘူးလားမနတ်ဘူးအေးပင်လေသမုဒ္ဒရာထဲမှာနေသွားတာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့နတ်ဖြစ်ပြန်တော့လေတချို့နတ်အတိနတ်လို့ထင်နတ်အတိတိဟုတ်လားနတ်အခင်ခင်နတ်အစွဲစွဲနောက်ဆုံးတော့အေးနတ်ဘဝနဲ့ပဲဘဝနေကုန်ချုပ်သွားတခြားလားသမုဒ္ဒရာထဲနေသွားတာလားအေးလှိုင်းတယ်ထန်ဝဲတယ်တဲ့ဟုတ်လားကိလေသာငါးလိမ့်မကန်းတဲ့တွေကိလေသာတွေဆွဲဆုပ်ပြီးတော့ဟုတ်လားအကုန်လုံးမြုပ်သွားတာပဲဒီပြက်စီးသွားတာပဲဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာလို့သိလိုက်တဲ့ဘဝဟာတုတ်တန်ဖို့ရှိတယ်ခန္ဓာလို့သိပြီးတော့အာယတနာလို့သိပြီးတော့ဓာတ်လို့သိပြီးတော့သစ္စာလို့သိပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့ဘဝဟာပို့ပြီးတော့တန်ဖို့မရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်တတန်တရာလုံးကဘယ်တော့မှသမုဒ္ဒရာလို့လည်းမသိခဲ့ဘူးဘယ်တော့မှလှိုင်းတယ်ထိုင်လည်းမသိခဲ့ဘူးဘယ်တော့မှဝဲတယ်လက်လို့လည်းမသိခဲ့ဘူးဘယ်တော့မှငားလိုက်မကန်းတဲ့တူတဲ့ဒီကိရိတာတွေတိတ်ဆက်တယ်လို့လည်းမသိခဲ့ဘူးအဲ့ဒီဘဝတရားသူတော်ကောင်းတို့အများကြီးဆိုတာမသိကြဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာနဲ့တွေ့တုန်းမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းတော်တထွေကမျက်စိကိုလည်းဘာလို့တိသွားပြီအဆင်းကိုလည်းဘာလို့တိသွားပြီနားကြီးကိုလည်းဘာလို့တိသွားပြီအတန်ကိုလည်းဘာလို့သိသွားပြီ။အေဒါနဲ့အတူတူအတွင်းအာယတနာကိုဘာလို့သိသွားပြီ။သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းအပြင်အာယတနာဘာ6ဆင်းအေဒီလိုသိသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီမိမိမျက်စိနားနာလျာဆိုတဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာထဲမှာတခြားလားလှိုင်းမထိုင်အောင်ကြိုးစားရမလား။တခြားလားဝဲမလဲအောင်ကြိုးစားရမလား။တခြားလားငားလိမ့်မကန်မီးကြောင်းတယ်မတောင်းချင်အောင်ကြိုးစားရမလား။เอออะไรก็บลูณีมาตติปัญญาเนี่ยณีมาบลูณีมาตติปัญญาเออตะบะลงๆไม่ได้ไหนตองมาตติปัญญาโหล่ช่อซีบ่เนาะตะบะลงๆไม่ได้ไหนตองมาตยัตตาเนเนอองတော့ไม่ช่วยซะมาล่ะช่วยซะมาล่ะเออไอ้ตะโลတရားတဏ္ဍာရီအောင်ကြိုးစားတရားနဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့တရားနာနေတဲ့အချိန်တော့တရားနှလုံးသွင်းနေတဲ့အချိန်တော့သူတော်ကလှိုင်းကိုထားလားဝဲကိုလှည့်လားငားလိုက်မကန်းဒီကိုဆွဲလားဘာအချိန်ဘသူ့အချိန်ရောက်ဘာအချိန်ရောက်လဲတရားအချိန်ဘာအတိရောက်အရှိနဲ့အတိနဲ့ကိုက်တယ်ဘာနဲ့ဘာကိုက်သွားအဲ့ဆိုတော့တန်ဖို့မကြည့်ပါဘူးလားအဲဒီထက်မကတန်ဖိုးကြီးအောင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးတဲ့အထိအ ਨੇ ဆုံးသောတာပန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့အပယ်၄ပါးကိုဘယ်တော့မှမကြောက်ရောက်တော့ပဲနဲ့ဟုတ်လားတာဝရင်သာနတ်ပြည်မှာဘယ်လောက်နေဦးမလဲပျော်ပျော်ကြီးနေတော့ရာတာဝရင်သာနတ်ပြည်ကပြီးရာမနတ်ပြည်မှာနေတော့နတ်ပြည်အရှင်းရှင်းဘုံစင်စံခံစားပြီးတော့နောက်ဆုံးသုတ်ဒဝါဒပြမပြည်မှာဟုတ်လားမဂ္ဂင်တရားဘွားပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်ဘုရားအဆူဆူဖူးပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ဆံသွားရင်လေမရဘူးလားအေးဒီအခွင့်ရဟာဒီသာသနာမှာသူတော်ကောင်းတို့ဖုံးဖို့တော့မရတယ်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့လို့တပတ်လုံးလုံးအာမထုတ်နိုင်ရင်တောင်မှဒီအခွင့်ရကိုရဖို့အတွက်တပတ်မှမဖြစ်ဖြစ်အောင်အာထုတ်ပါလို့လည်းတိုက်တော်ရင်လည်းနိုင်လွန်တော့တဲ့အတွက်သာဓုခေါ်တော်ကြအောင်ဆို
1: ဥပ္ပလဝံထေရီမအကြောင်းကနေစကားနည်းနည်းဆက်ကြအောင်နော်ဥပ္ပလဝံထေရီမဒီတိသောကတိုင်းကိုအခြေခံပြီးတော့သံသမာဓိတွေကိုထူထောင်ပြီးတော့ထိုသံသမာဓိတွေကိုဝိပဿနာကြီးအခြေတကအခြေပါရကပြည့်ဖြင့် ယုတ်နံဒီကိုသိသိအကြောင်းတရားတွေကိုရှင်းပြပြီးအကြောင်းတရားတွေကယုတ်နံဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယင်သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့သုံးသပ်တော်မူသည့်အတွက်အရဟတဖို့သို့ဆိုက်သွားတယ်။အဲ့ဒီဆိုက်သွားတဲ့နေရာလေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ထိုနေ့ကျမှဒီယုတ်နံရှုဖို့တော့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီအကြောင်းတရားဒီအကျိုးတရားတွေကိုရှုဖို့တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်။ထိုဥပ္ပုန်နဲ့မတိုင်မီနေ့တွေမှာလည်းဒီကတိုင်းပရိက္ခဏ်တွေကိုအခြေခံပြီးယုတ်နံဒီကိုသိကြည့်တယ်အကြောင်းတရားတွေကိုရှင်းပြတယ်အကြောင်းတရားတွေနဲ့ကဒီယုတ်နံဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေကြဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုနေ့ခြင်းခံကြတော့ဒီသောကတိုင်းကိုနမိတ်ယူပြီးတော့မှဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကအဖြစ်နဲ့ထိုဇံကိုဒီသောကတိုင်းဇံဒီကိုဝင်စားပြီးတော့မှထိုဇံမှထားတဲ့အခါသင်္ခါရတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုခဲ့ရတ္တဖို့ဆိုင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခတိုင်းကိုဥစားပြီးပြီးဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရတ္တဖို့ဆိုင်ပြီးနေအဘိညာဉ်ကိုတိတံအတုဖို့မလိုပဲငကုဖန်ဆင်းခြင်းအစရှိတဲ့အဋ္ဌိဝိဒအဘိညာဉ်အစရှိတဲ့အဘိညာဉ်တွေကတော့အလိုလိုပြည့်စုံသွားတဲ့မဂ္ဂတိတ်တိအဘိညာဉ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီတော့မဂ္ဂတိတ်တိအဘိညာဉ်တွေကိုရရှိပြီးတဲ့သုဒ္ဓရကောင်းသည်ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားယင်မိအစုံစုံအစရှိတဲ့တကုဖြာတိဟာတွေကိုပြတော်မူပါတယ်။ဒီနေ့မှာတပည့်တော်မှလည်းယင်မိအစုံစုံအစရှိတဲ့တကောပြာတိဟာပြတော်မူလို့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရဲ့ရင်းရဲ့လျှောက်ထတောင်းမှကဲ့ဒီလိုလျှောက်ထတောင်းမှမှုကိုအကြောင်းအထုပ်ကပြုပြီးတော့တချင်မြတ်စွာဘုရားကတပည့်တော်ဘာကဒီကိုဣတိရဘွယ်တွင်ရှိမင်းနဲ့အပိုင်မှဒီဥပ္ပလွန်သီရိမကိုလည်းဣတိတကောဣတိပအယံမှာအတန်ဆုံးအမြတ်ဆုံးဣတိရဘွယ်တွင်ကိုအနှင်းတော်မူပါတယ်ဒီတော့ဥပ္ပလွန်ထေရီမခဲ့တော့ဗောလေအလားတူပဲတခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီကတိုင်းပရိက္ခဏ်တွေကိုအချိန်ကမ်းပြီးအဘိညာဉ်ကိုကျင့်နေတော့မဟုတ်ကတိုင်းပရိက္ခဏ်တွေကိုအချိန်ခံပြီးတော့ဇန်တရားတွေကိုရအောင်ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်စတင်အထုတ်မလဲဒီကျင့်နေလေဘုန်းကြီးနည်းနည်းအတူချုပ်ပြီးဟောဖို့ဒီညရည်ရွယ်ထားတယ်အာဥတည်ခြင်းနဲ့ဒီလိုဟောရတယ်လို့မြင်ရတော့ရှင်ရှင်ဘုရားဆက်ကြည့်တော်အရိယတော်ကောင်းတို့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်သွားတဲ့သီလကျင့်စဉ်တွေသမာဓိကျင့်စဉ်တွေပညာကျင့်စဉ်လေးတွေပျောက်ပြတ်မသွားစေလိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်ဟောခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျင့်စဉ်လေးတွေဟာလူသားတွေအတွက်သို့မဟုတ်ဘဝရင်းနိဗ္ဗာန်ရရှိအတွက်ဘလောက်ကြီးစွာသောအာကြီးသောမြေယဥပ္ပနိဒိယတတ္တိနဲ့ကျေးဇူးပြုပေးတယ်ဆိုတာလေးသဘောပေါက်အောင်ဒီညဘုန်းကြီးနည်းနည်းဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဒီတော့ဒီဥပ္ပလွန်ထေရီမကဲ့သို့ပေါ့လေဒီသောကတိုင်းနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့လေကတိုင်းစပွားလို့ကပွားနိုင်ပါလေသို့မဟုတ်အာနာပါနကမ္မထံဖြင့်သရုတ်တဆံတမာတိတို့ဆိုက်အောင်တမာတိထရောင်ထားနိုင်တဲ့သရောင်ကောင်းသည်မိမိခန္ဓာအိမ်မှာတည်ရှိနေတဲ့သံမင်မွေးခြင်းခြေတက်လက်တက်တော့ရေစားရှိတဲ့32ခုထပ်သာအစုဝေးတွေကိုလှမ်းရှုမယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲသုစရုဒ္ဒဇံဓမ္မာတိကပရိသုဒ္ဓပရိယောဒါဒဖြူစင်နေတယ်ပြိုးပြိုးပြက်တလဲလဲတောက်ပါနေတဲ့လင်းရောင်ကြီးစွန့်ရင်နေရှိနေသုစရုဒ္ဒဇံဓမ္မာတိမှာပြိုးပြိုးပြက်တလဲလဲတောက်ပါနေတဲ့လင်းရောင်ကြီးစွန့်ရင်နေရှိနေခြင်းကြောင့်ဒီလင်းရောင်ကြီးရှိနေတဲ့အချိန်အပိုင်းလေးမှာမိမိရဲ့ဆံမြင်မွေးခြင်းခြေတက်လက်တော့ရဲ့အစကြည့်တဲ့ကုဋ္ဌာတ32ကုဋ္ဌာတတွေကိုလှမ်းရှုမယ်ဆိုရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တည်ထိုချင်းခံမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီလေးအောင်ကြီးတွေကဉာဏ်ရောလို့ခေါ်ပါတယ်။ဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ္တဇယုတ်စိတ္တဇယုတ်ကနေသင်္ခေထပွားလာတဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်ကလတ်တိမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံဖြစ်ပါတယ်။ချုံထုံဉာဏ်အနုဘောကကြီးရင်ကြီးတယ်လို့တောက်ပါတဲ့အတွက်တောက်ပါတာကလည်းဘယ်ကနေစပြီးတော့မြင့်ပြန်ခံပြီးတောက်ပါတယ်လို့မြင်တော့ယောဂဝဇ္ဇရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးအင်အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ခရိယဝိထုကိုမှီဖြစ်နေတဲ့ဒီသမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ္တရုပ်တွေကမြင့်ပြန်ခံပြီးတောက်ပါလာတာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ယောဂဝဇ္ဇရပုဂ္ဂိုလ်ကအတွင်းကနေစပြီးဒီလင်းအောင်ကြီးထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အတွင်းကုဋ္ဌာတတဲ့ကိုလှမ်းရှုရင်လည်းအတွင်းမှာလည်းဒီလင်းအောင်ကြီးရဲ့အစွမ်းရင်ကြောင့်ကုဋ္ဌာတတဲ့ကိုလွယ်လွယ်နဲ့တွေ့ထိုင်ပါရဲ့ဒီလင်းအောင်ကြီးသည်အစ္ဆဒတိနာမကဗိဓာတိဖြန့်ထွက်နေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဗိဓာကုဋ္ဌာတတဲ့ကိုလည်းလင်းအောင်ကြီးစွမ်းရင်နဲ့အကူအညီနဲ့ဒီလှမ်းပြီးရှုမယ်ဆိုရင်လည်းမှန်နဲ့မှမိမိရဲ့ဆံမင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြင်ရတယ်လို့ထင်ရှားရှားမြင်တတ်ပါရဲ့ ဲဒီလိုမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအာနာပါနသရုတ်တဇံသမာဓိကိုအခြေခံပြီးတော့ဒုသရုတ်တဇံသမာဓိမှာထားတဲ့အခြေခံမှဒီ32ခုထပ်သားတွေကိုရှုနိုင်တယ်။ကုဋ္ဌန္တတွေပြီးပြီးပြီးပြီးမြင်အောင်တော့၅ခုစီ၅ခုစီဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးရှုရပါတယ်။ဒါဒီလို32ခုထပ်သားတွေကိုသံမြင်မှဒီခြင်းငယ်ခြင်းငယ်မှဒီသံမြင်တော့တိုက်အောင်ခောက်တော့ခောက်ပြန်ကြည့်လို့မြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုလင်းအောင်ကြီးစွရင်အကူကြီးယူပြီးရှစ်တဲ့ထဲမှာထိုင်နေတဲ့ယောဂီကြီးရောက်ကိုလည်းဒီလင်းအောင်ကြီးစွရင်နဲ့သံမြင်မှနေခြင်းငယ်ခြင်းငယ်ကနေသံမြင်တဲ့အောင်32ခုထပ်သားအစုဝေးတွေကိုမြင်အောင်ရှုရပါတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်လို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ယောက်ပြောင်းကြည့်။ပိဿဒဗိဒခောက်တော့ခောက်ပြန်တော့ရှုရတယ်။ဒါဖြစ်လို့ဒီလိုခောက်တော့ခောက်ပြန်ရှုရတယ်လို့မြင်ရင်တော့ခောက်တော့ခောက်ပြန်ရှုမှလည်းဘာဝနာစွမ်းအားကအရှင်းဆုံးအကောင်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာအစ္ဆဒရှုခိုက်မှာပဲဖြစ်စဉ်ဗိဒ္ဓရှုခိုက်မှာပဲဖြစ်စဉ်ကုဋ္ဌသားရီကမထင်မရှားဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအာနာပါနသရုတ်တဇံသမာဓိကိုတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝင်စားရတယ်။ဒီသရုတ်တဇံသမာဓိကြောင့်လင်းအောင်ကြီးစွာအင်းနေအကောင်းလာတဲ့အချိန်ကမှတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ဒီ32ခေါတ္တသားကိုရှုပြရပါတယ်။ဒါကတော့ကုဋ္ဌသားမထင်ရှားတိုင်းမထင်ရှားတိုင်းလက်ကျင်ရမယ်လက်ကျင်ကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလက်ကျင်ကတော်တော်လေးအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အနိဗ္ဗာန်ဝန်ကျင်မှာရှိတဲ့တရားအတုထိုင်ပြီးသရင်သုံးနေတဲ့သရင်သုံးပေါ်ဖြစ်တဲ့တရားအတုထိုင်ပဲဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုခမများများရှုကြည့်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုရင်တော့ဒီလင်းအောင်ကြီးအကူကြီးဖြင့်အဝေးကိုတန်းရှုကြည့်ပါလင်းအောင်ကြီးထဲမှာတွေ့နေတဲ့လူတွေတရိစ္ဆာန်တွေတွေ့ရင်နွားတွေအစရှိတဲ့တရိစ္ဆာန်တွေအလုံးရှုနိုင်ပါတယ်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေ့တဲ့တရိစ္ဆာန်ဆိုပြီးမတွေ့တော့ဘဲနဲ့32ခုထပ်သားအစုပေါင်းကြည့်တွေ့နေအောင်အညတ်စင်းမျက်နှာလှည့်လည်ပြီးရှုရပါတယ်ဣဇန္တရှုလိုက်မိတ္တရှုလိုက်ခောက်တော့ခောက်ပြန်တော့ရှုပြရတယ်အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မတွေ့တော့ဘူးကျွေးနာတိရိစ္ဆာန်သတိဖြင့်မတွေ့တော့ဘူး32ခုထပ်သားအစုပေါင်းကြီးပဲအရက်စမျက်နှာပဲကြည့်ကြည့်တွေ့နေပြီဆိုရင်တော့ဘာဝနာအချိန်အကောင်းလာပြီအဲဒီလိုဘာဝနာအချိန်အကောင်းလာတဲ့အချိန်ကမှထိုသရောကောင်းဒီမလုပ်ရမလဲဣဇ္ဇဒရူပတိနိဗ္ဗိဒ္ဓရူပနိဗ္ဗတတိသောနဒုက္ခနာနိဒါနိအဘိဗုံယဇာနာမိပါဒမိတိဧဝံတိညိဟောတိဒီစကားလေးကမဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုတ်တံမှာလဲအဘိဗာယရဏကထာဆိုတဲ့အမည်နဲ့လာရှိပါတယ်အင်္ဂုတ္တအထကနိဗ္ဗာန်မှာလဲအဘိဗာယရဏတုတ်တံမှာလာရှိပါတယ်ဓမ္မင်္ဂနိပါဠိတော်မှာလဲမြတ်စွာဘုရားအဘိဗာယရဏဇန်ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်တရားရှင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ရှင်ဟောင်းကျင့်တယ်စနစ်ကလေးတွေဖြစ်တယ်ဒီကျင့်စဉ်စနစ်ကလေးတွေတောက်ွယ်မသွားကျင်ကြဘူးဆိုရင်သာသနာတော်ကိုကြီးညိုလေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကယ်လက်တွေ့ကျင့်ပြီးတော့ဒီကျင့်စဉ်လေးတွေကိုတစ်ဆင့်ဖြန့်ဝေဖို့မကောင်းဘူးလားတိတ်ကောင်းတယ်နော်သာသနာတော်ကိုကြီးညိုကြတယ်ဆိုလို့ကျင့်တာသာသနာတော်ကိုကြီးညိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းချင်းစုပေါင်းပြီးတော့ဒီကျင့်စဉ်တွေမိမိတို့လက်တွေ့ကျင့်လက်တွေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအလားတူမိမိကဲ့သို့သရောကောင်းတွေကိုလည်းလက်တွေ့ကျင့်အောင်တစ်ဆင့်သုံးသင်ပြတာဆုဆုံးမှကြမယ်ဆိုရင်ဒီကျင့်ဟောပြိပတ်ဒီလောကမှာဆက်လက်ပြီးမတည်တတ်နိုင်ဘူးလားတည်တတ်တယ်ဇာတဲ့မှာတော့ရှိတယ်ဘယ်သူမှမကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျင့်ဟောဒီတဖြည်းဖြည်းပျောက်ွယ်မသွားနိုင်ဘူးလားပျောက်ွယ်သွားနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်သာသနာတော်ကိုကြီးညိုလေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမြင်ခက်ကျင့်တဲ့ဖြင့်သာသနာတော်ကိုချီးမြှောက်တတ်ဖို့တော့လိုအပ်နေပြီနော်ဒီလိုကျင့်ဝတ်ပฏิပါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုအရှိခိုင်ခန့်တည်ရအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအပ်ထုတ်ခြင်းသည်မိမိတို့လည်းလက်တွေ့ချမ်းသာဖို့အကြောင်းနောင်လနောင်တသတ္တဝါအများတို့လည်းချမ်းသာဖို့အကြောင်းလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာ32ခုထာတာတွေကိုဘုရားရှင်ကဣဇ္ဇဒဗိဒအယောင်ကတိုင်းအနေနဲ့ရှုဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့ပါတယ်အဘိဗာရဏဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်အယောင်ကတိုင်းမှာဥစဉ်တို့ဒီ32ခုထပ်သားတဲ့ကနည်းနည်းလေးယောဂီအများစုကိုသင်ပေးတဲ့အပိုင်းမှာလွယ်ကူတာကတော့ဩတတကတိုင်းကစပြီးသင်တာကိုလေးလွယ်ကူတယ်။ဒါတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိဣဇ္ဇဒမှ32ခုထပ်သားဗိဒ္ဓ32ခုထပ်သားကိုတော်တော်လေးအဝဝစာရှုမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ32ခုထပ်သားကြီးကလမ်း300ကြိုက်တဲ့လမ်းသွားလို့ရပါတယ်နော်။ကုဋ္ဌာသနာပကုဏကာလတော်ပဋ္ဌာယဒီသူမုခိတုဧကိဏမုခိဏဝိမုစိတ်တည်းကုဋ္ဌာတ32ကုဋ္ဌာတို့ဘဂုဏဖြစ်တယ်ဘဂုဏဆိုတာကတော့အဝဝစွာလိမ့်လာပြီးရအချိန်ခံကာလမှာစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တို့ဝင်ရမဟုတ်ကြီး3ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ3ခုမှာကြိုက်တဲ့လမ်းကဝင်သွားရင်သွားလို့ရပါတယ်ဒီတော့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်း3လမ်းရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရတော့မဟုတ်ဘူးနော်နိဗ္ဗာန်သွားတာကတော့1လမ်းနဲ့ပါပဲသို့တော့သမထပိုင်းမှာတမာတိခြေတော်နဲ့အပိုင်းမှာတော့ကမ္မထံ40ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဒီကမ္မထ40ကိုနိဗ္ဗာန်သို့ကိုရစေကန်းကြီး40ဆိုပြီးဒီလိုလဲခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီနေရာမှာလဲ နိဗ္ဗာန်သို့ဝင်ရမဦးကြီးသုံးခုဆိုပြီးဒီလိုခေါ်ထားတယ်။အဲ့ဒါသမထဘိန်းကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောနေတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သမာဓိရှိမှဘုရားဟောတဲ့ရုပ်ဘုရားဟောတဲ့နာမ်ကသိနိုင်တဲ့အတွက်သမာဓိကိုအရင်စထူထောင်ရတယ်။အဲ့ဒီထူထောင်တဲ့သမာဓိကိုလည်းဒါနိဗ္ဗာန်သို့ဝင်ရမဦးကြီးဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်။လမ်းသုံးတော်စရကဘာလဲလို့မေးတော့အာကင်ခမာနတဝဏ္ဏတော်အာကင်ခမာနတပဋိကူလတော်အာကင်ခမာနတသုံးညတော်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။အလိုရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝဏ္ဏကတိုင်းလန်းလိုက်ရတယ်။အလိုရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဋိကူလမနတိကရလန်းလိုက်လည်းရတယ်။အလိုရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓကမထံသုံးညတကမထံလန်းလိုက်လည်းရတယ်။32ခုတ္တတကိုသမထဘိမရှုခွေအနေနဲ့ဗန္နီရှုနိုင်လဲ၊သုံးနီးရှုနိုင်လဲ။ဒီတော့ပဋိကူလမနတိကရအနေနဲ့ရှုမစင်းတော့ဒီ32ခုတ္တတကိုခြုံကုန်ပြီးရောရှာဆက်စုပ်ခွေပဋိကူလသဘောကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ပါဠိလိုကြိုက်ရင်လည်းပฏิကူလပฏิကူလလို့ရှုနိုင်တယ်။မြန်မာလိုကြိုက်ရင်လည်းယွန်းစရာယွန်းစရာလို့ရှုနိုင်ပါတယ်။အဲဒီလိုရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဣဇ္ဇတ32ခုတ္တတတွေကိုယွန်းချဆက်စုပ်ပဲပฏิကူလအနည်းနဲ့နှလုံးသွင်းခဲ့ရင်ပထမဇန်သမာဓိတို့ဆိုင်နိုင်တယ်။ဝိဒ္ဓကုတ္တတတွေကိုယွန်းချဆက်စုပ်ပဲအနည်းနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးရှုပါခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပထမဇန်သမာဓိအထိမဆိုင်ပဲပထမဇန်သမာဓိနဲ့ကပ်နေတဲ့ဥပ္ပစရသမာဓိနဲ့ညီတူနေတဲ့ဥပ္ပစရသမာဓိနဲ့မြည်တို့ဆိုင်နိုင်တယ်။ဒီလိုအဆိုရှိနော်။ကဲနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီပฏิကူလလက်မလိုက်ဖက်ခုဒီညဘုန်းကြီးကတော့ကတိုင်းလမ်းပြောချင်လို့ပါနော်။ကတန်းလိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရတယ်။သုံးချက်တက္ကမထံရှုပါဘုံစနစ်ကတော့32ခုတ္တမန္တကြီးလေးပါသောမဟုတ်42ခုတ္တတမန္တကြီးလေးပါရှုပြီးတော့ရုပ်တည်သိသိတဲ့အပိုင်ဝိပဿနာပိုင်းနဲ့ဆိုင်ပါလေ။ဒီတော့ဒီနေရာမှာဝဏ္ဏကတိုင်းလံဘယ်လိုရှုမလဲလို့မေးတော့ဗိဒ္ဓကနေရှုမှဝဏ္ဏကတိုင်းကတော့သူကပေါက်ဇန်သမာဓိဆိုင်နေတယ်။ဣဇ္ဇတကိုရှုရင်သမာဓိတော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဇန်ကိုခုလို့မရဘူး။ဒီတော့ဣဇ္ဇတဗိဒ္ဓကုဋ္ဌာတတွေရှိတဲ့အ ਨੇ ကဗိဒ္ဓကုဋ္ဌာတကနေစရှုကုန်စနစ်ပဲပြောမယ်။သို့တော့ဗိဓာကုဋ္ဌတမှာအရှုခဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဣဇ္ဇတကုဋ္ဌတကစရှုလည်းရပါတယ်ရှုပြီးလည်းဣဇ္ဇတကုဋ္ဌတမှာသမာဓိအတော်သင့်ရတဲ့အချိန်ကမှဗိဓာကုဋ္ဌတပြောင်းလို့ကပြောင်းနိုင်တယ်နော်သို့တော့ဣဇ္ဇတကုဋ္ဌတကတော့ဇံမရဘူးဗိဓာကုဋ္ဌတကတော့ကတိုင်းဇံရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုတော့မှတ်ထားပါဒီတော့ဣဇ္ဇတဗိဓာခန္ဓာနာလုံးမှာ32ကုဋ္ဌတကိုအဝဝစရှုနေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကမိမိရှိတဲ့မှာထိုင်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယောကုဋ္ဌတတစ်ခုစရှုကြည့်ပါအတုသဖြင့်တော့ဥခေါင်းခွန်ပဲဆိုကြပါစို့နော်တို့ဥခေါင်းခွန်ကမိမိဘက်ကိုကြောပိပြီးထိုင်ကြတဲ့အတွက်ခေါင်းခွန်တစ်ခုလုံးဒီဖြူနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခေါင်းခွန်ကိုလှမ်းပြီးထိုးဆိုင်လိုက်ပါအဖြူကိုဒါရိုက်တွေ့မယ်ဆိုလို့ချင်းလည်းအဖြူလို့ရှုနိုင်တယ်ဒါရိုက်မတွေ့ရင်တော့အဲ့ဒီခေါင်းခွန်တစ်ခုလုံးသုံးဖို့အယုတ်တစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံလို့ကိုရှုကောင်းရင်လည်းအယုတ်တစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံရှုပါအဲ့ဒီလိုခြုံငုံပြီးဒီအယုတ်ရဲ့ရွှေရှာဆက်စုပ်ပွဲသဘောကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ပฏิကူလပฏิကူလသုံးဖို့ယွန်းစရာယွန်းစရာလို့ရှုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုယွန်းစရာယွန်းစရာလို့ရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဇိုင်းဂါရီကလည်းတင်ချလာပြီးအယောကလည်းဖြူလာပြီးဆိုတဲ့အပိုင်းကြရင်တော့အဲ့ဒီခါမှာအဖြူပြောင်းနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလိုအဖြူဖြူလို့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအတွင်းသဖြင့်ခေါင်းကုံလောက်ကိုဥစားပြီးရှုလိုက်ခရင်အယောတွေအလုံးပြောက်ပြီးတော့အဖြူကတိုင်းအဝန်းအဝိုင်းပေါ်လာတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြူကတိုင်းအဝန်းအဝိုင်းပေါ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမညစ်ထထပေါ်နေခဲ့ရင်တော့ဒါပရိက္ခမနမိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီညစ်ထထမိဘယုံနဲ့ခက်စင်စင်နည်းနည်းလေးညစ်ထက်တာဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ဒါပရိက္ခမနမိတ်အဲ့ဒီနမိတ်မှာလဲအဖြူအဖြူလို့တန်းစိုက်ပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝါကွမ်းဆိုင်ကဲ့သို့ဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေတဲ့အဖြူအဆင့်ပြောင်းသွားမယ်အဲ့ဒီဝါကွမ်းဆိုင်ကဲ့သို့ဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေတဲ့အဖြူကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အဖြူအဖြူလို့ပဲနှလုံးသွင်းရှူပါခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တောက်ရှူကျဲကဲ့သို့ကြည်လင်တောက်ပါနေတဲ့အဖြူကတိုင်းဝန်အထိပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်အထိပြောင်းအောင်တော့စောင့်သိရတယ်သို့တော့ဒီနေရာမှာတချို့တချို့ယောဂီတွေကအတိတ်ကရှိမှုတဲ့ပါရမီအရှင်ဝါတွေကတိတ်အကောင်းနေတော့ကတိုင်းဝန်းကိုအထုမဖြန့်ရပဲကတိုင်းဝန်းကြီးအဖြူကတိုင်းဝန်းကြီးတွေအလိုလိုပြန့်ထွက်သွားတယ်။အရက်စင်မင်းနဲ့ပဲကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့ပြန့်နေတယ်။အဲဒီလိုပြန့်နေလို့ရှိရင်အရက်စင်မင်းနဲ့ဆက်တာဖြန့်လိုက်တော့ဖြန့်ပြီလို့ရှိရင်မိမိကြိုက်နေတတ်တဲ့တဏှာမှာရှိတဲ့တဏှာလုံးမှာစိတ်ကလေးညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတော့အဖြူဖြူလို့ရှင်းနိုင်ပါတယ်။အဲဒီလိုကတိုင်းဝန်းကမပြန့်ခဲ့ရင်တော့ဘာလို့ရတယ်လဲ။ပင်ချပြီးတော့ကတိုင်းဝန်ကိုဖြန့်ရတယ်ဘယ်ခါမှဖြန့်ရတယ်လို့မြင်တော့အဲ့ဒီကတိုင်းဝန်ကကြည်လင်တောက်ပါလာပြီးကြည်လင်တောက်ပါတဲ့ဒီအဝန်းဝိုင်းမှာလည်းမိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုနိုင်ယူခဲ့သောမဟုတ်တဏှာကြီးခန့်ကတ်လို့ငြိမ်နေပြီဆိုရင်ထွေးချင်းကမှကတိုင်းဝန်ကိုဖြန့်လို့ရတယ်မဖြန့်ဘဲနဲ့ကအပ္ပနဇံသမာဓိမဆိုင်နိုင်ဘူးလားလို့မေးရင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်သို့တော့ ကြံမြင့်စွာဒီဇန်သမာဓိတိမတည်တတ်ဘူးလို့ဒီလိုအထက်ကရာများမှာဖွင့်ဆိုထားတယ်။ကြံမြင့်စွာဒီဇန်သမာဓိတိဒီနေ့အဲ့အတွက်ပါလို့ရတယ်လေ။အဲ့ဒီကတိုင်ဝန်ကိုဖြန့်ရတယ်။ဖြန့်နေအပိုင်းမှာကလင်္ကာတစ်ခုကိုဆွဲဖြန့်လိုက်တယ်လို့ဒီလိုတရားကြီးဆွဲမဖြန့်မနဲ့လို့တော့ဖတ်ထားတယ်။ပိုင်းချပြီးတော့ဖြန့်ပါ။ကျွမ်းကျင်တဲ့လက်ထုံးနဲ့ယောက်ျားကလက်ခွက်ကိုအလဲကောင်ကနေစပ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချက်ထင်ပြီးထွန်သွားတယ်လို့ဒီတိုင်းပဲယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီကတိုင်းဝန်ကိုတစ်လက်မှပြန်ပါစေနှစ်လက်မှပြန်ပါစေစသဖြင့်တတိပိချက်တွင်ပြန်ယူရတယ်။တောတော့ပိုင်းတော့ပိုင်းချရတယ်။မိမိဉာဏ်အနုဘောကိုနှိုင်းချင်ပြီးတော့တစ်လက်မှချက်ရင်တစ်လက်မှပြန်ပါစေလို့ဖြန့်ပြီ။တစ်လက်မှပြန်သွားရင်ကတိုင်းဝန်လေးကနည်းနည်းလေးလှုပ်လာတတ်တယ်။လှုပ်လာရင်အပြိုးပြိုးလို့ညင်အောင်ပြန်ရှုရတယ်။ညင်ပြီးကြည်တော့လာပြီးတလို့ချင်းနောက်ကနှစ်လက်မှပြန်ပါစေစသဖြင့်ဖြန့်ပြီ။အဝိုင်းတိုင်းပြတ်အောင်ဖြန့်တယ်။ဒါဒီလိုဖြန့်လိုက်လို့ပြန့်သွားပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီမှာညင်အောင်တစ်ခါပြန်ရှုရတယ်။အပြူပြူလို့ညင်အောင်ရှုလိုက်လို့နောက်ထပ်ညင်သွားလို့ချင်းတစ်ခါပြန်ပြီးဖြတ်ပြီးသုံးလက်မှပြန့်ပါစေ၊လေးလက်မှပြန့်ပါစေ၊တစ်ခါပြန့်ပါစေ၊တစ်ပြေးပြန့်ပါစေစသဖြင့်။တပြေးပြေးဖြန့်လိုက်တာရက်စင်းမြင့်တာအစ္ဆဒဗိဒ္ဓအကုန်လုံးပြတ်အောင်ဖြန့်ပြီးတော့စွမ်းအားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်30ခုခြုံကုန်ပြီးတာဖြန့်ကြတော့ဒီနဲ့စွမ်းအားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အနန္တစัจ java လားတိုင်အောင်ဒီကတန်းဝင်ကိုဖြန့်ခြင်းဖြန့်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကတိုင်ဝန်ကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှသူယောဂီသူတော်ကောင်းကဒီကတိုင်ဝန်ရှိတဲ့တဏှာလောက်မှာမိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကလေးကိုညီရစွာကပ်ပြီးတော့တည်နေအောင်အဖြူအဖြူလို့ရှုတော့အဲ့ဒီလိုတဏှာမှာဆက်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီအဖြူကတိုင်အဝန်အဝိုင်းကဒီစိတ်ကလေးကိုကျုပ်တခုထဲမှာသွင်းထားတဲ့ကတော့ညီရစွာကပ်ပြီးတည်နေအောင်အာတိတော်မြှာအာရမဏုပနိတိယတတ္တိအနေအဖြင့်ကျေစုပြုပေးနေလေပါပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုကျေစုပြုပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကတိုင်းဝန်နဲ့မှာဘာဝနာစိတ်ကလေးတွေညီဝတ်စွာကပ်ပြီးနှိမ့်မြုပ်နေလိမ့်မယ်။တဏှာကြီးတဏှာကြီးစသည်ဖြင့်ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နေပြီဆိုရင်ထွေချင်းကမှာဝိတ္တဝိသရပိဋိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်းက၅ပါးထင်ရှားလာလိုက်ပါလိမ့်မယ်။ဝိတ္တကအလွန်ကြည်လင်တော့ပါအနေနဲ့အာနာပါန်ကတိုင်းပရိဘကအဖြူအောင်ကတိုင်းပရိဘကနမိတ်အာယုံဘောတို့စိတ်ကိုချေချွတ်တင်ပေးခြင်းသဘောဝိသရအလွန်ကြည်လင်တော့ပါအနေနဲ့အဖြူအောင်ကတိုင်းပရိဘကနမိတ်အာယုံကိုထက်ခတ်တက်ကသုံးသဆင်ခြင်နေခြင်းသဘောပိဋိအလွန်ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အဖြူအောင်ကတိုင်းပရိဘကနမိတ်အာယုံကိုနှစ်သက်နေခြင်းသဘောဒုက္ခအလွန်ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အဖြူအောင်ကတိုင်းပရိဘကနမိတ်အာယုံ၏အယတာကိုချမ်းချမ်းသာသာခံစားနေခြင်းသဘောဧကကတအလွန်ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အဖြူအောင်ကတိုင်းပရိဘကနမိတ်အာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်၌စိတ်ကြရောက်တည်ငြိမ်နေခြင်းသဘောသုံးလိုက်တော့ဇိုင်းကဘယ်နှပါလဲ၅ပါးအဲ့ဒီဇိုင်းက၅ပါးကိုနှလုံးရင်ခရိယဝတ္ထုရှိရာဘက်သို့နှံ့အာယုံယူပြီးစိုက်လိုက်ခဲ့ရင်ဘဝင်မနောအတိမှဒီအဖြူကတိုင်းဝန်ကြီးကလည်းပေါ်နေပါတယ်ဘဝင်မနောကြည်တတ်ကိုဒီအဖြူကတိုင်းဝန်ကလာပြီးရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသုဇံအင်္ဂတိဟာထင်းထင်းရှားရှားကြီးပေါ်လာပါတယ်အာယဝတ္ထုနဲ့အာယံကိုပူတွဲသိသိတဲ့အတွက်အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဤဇာဏတရားတွေကိုတလုံးစီတလုံးစီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုလို့ရာကြောင်းဥပရိပါဏတပါဠိတော်အနုဗရသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကိုရောတိုင်းကဝန်ခံပြီးဟောကြားထားပါတယ်။အဲ့ဒီဤစနစ်ကိုနှီးမိပြီးတော့ဝတ္ထုကိုရဲဟရိယဝတ္ထုနဲ့အာယံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကတိုင်းပရိဘကနမိတ်အဖြူရောင်ကတိုင်းပရိဘကနမိတ်အာယုဒီနှစ်ခုကိုပူတွဲသိသိပြီးတော့ဒီဝိတ္တဝိဇ္ဇရာပိဋိတုကဧကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်းကံငါးဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ဟရိယဝုဒ္ဓရှိရာဘက်ကိုစိုက်ရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟရိယဝုဒ္ဓနဲ့အာယုပရိဘကနမိတ်နှစ်ခုကိုပူတွဲသိသိထားတဲ့အဲ့အတွက်ဒုဇိုင်းကံဒီကိုလောလောကုကုနဲ့ရှုလို့ရနိုင်ပါတယ်ပထမတော့ဇိုင်းကံဒီတစ်လုံးစီအစဉ်ကြီးရတယ်တစ်လုံးစီအစဉ်ကြီးလိုက်လို့ကျွမ်းကျင်လာတဲ့အချိန်ကမှဒီငါးလုံးပြိုင်သူဖြစ်တာကိုမြင်အောင်လေ့ကျင့်ရစင်ငယ်လေးဒီနေ့ဒီပိုင်းနေတဲ့ဒီငါးလုံးကိုနှင်းချချတွေ့ပြီဆိုလို့ကျင်တော့အဲ့ဒီမှာဝတိဘောငါတာနေနေအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်ဝတိဆိုတာကတော့လေ့ကျင့်မှုစွန့်အင်ကျွမ်းကျင်မှုစွန့်အင်ပြေဝစုံကြီးလာအောင်လေ့ကျင့်မှုကိုဝတိဘောလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတော့ဇန်ကြီးကိုနေနေနေနေဇန်ကကိုနေနေနေနေစင်ငယ်လို့ရအောင်လေ့ကျင့်ထားရတယ်ဇန်ကိုအချိန်မီးဝင်စားလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ထားရတယ်ဇန်မအချိန်မီးထလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ထားရတယ်တဏှာဤဒိဋ္ဌိယံတဏှာဤတမိနိဒိဋ္ဌိယံတမိနိရအောင်လေ့ကျင့်ထားရတယ်။အဲဒီလေ့ကျင့်ကံဤအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ကျင့်တတ်ဝတိဘောနိုင်ပြီလို့ပြောပါတယ်။ဝတိဘောနိုင်နေတဲ့ထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကဒုတိယဈာန်ကုနိုင်တယ်။ကုတဲ့အခါမှာပထမဈာန်သည်ဟောတလောကပြောကြတဲ့အတိုင်းပထမဈာန်သည်និဝရဏဆိုတဲ့ယန္တုနဲ့ဤကတဲ့ဒီအပြစ်တစ်ခုဝိတ္တဝိသရတို့ရဲ့ယုံရင်ကြံတန်းနေတဲ့အပြစ်တစ်ခုဒီနှစ်ခုကိုမြင်အောင်ပထမဆင်ခြင်ရတယ်။ဈာန်ကံကိုပြန်ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာ ဝိတ္တဝိဇ္ဇာရတို့ရဲ့ယုံရင်ကြံ့တတ်နေတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ရှင်းရှင်းလို့ရပြီဆိုရင်ပိဋိဒုက္ခဧကဂရဟောတဲ့ဇံကသုံးပါးရှိနေတဲ့ဒုတိယဇံကပုံငင်တတ်တယ်ဆိုပြီးပုံငင်တတ်နေတဲ့ဒုတိယဇံကိုလောလတောင့်တာတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဒီအပြုကတိုင်းပရိဘကနမိတ်အာယံကိုပဲစိုက်ကြည့်နေပြီတော့စိုက်ကြည့်လိုက်နေလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝိတ္တဝိဇ္ဇာရပြုတ်မယ်ပိဋိဒုက္ခဧကဂရဟောတဲ့ဇံကသုံးပါးရှိတဲ့ဒုတိယဇံစိုက်ဒုတိယဇံကိုလည်းဝတိပေါင်္ဂတာနဲ့နည်းအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ဤဒုတိယဇံသည်ပရမဇံယန္တုနဲ့ဤတဲ့ဒါကအဖြစ်တခုပိဋိကိုပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်ပါပိဋိဆိုတဲ့ဇံကသည်ယုံရင်ကြံတတ်နေတယ်နှစ်သက်လာပြီဆိုရင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်မျိုးပဲနော်ဒါကြောင့်ယုံရင်ကြံတတ်တဲ့ဒုက္ခဧကခရာကိုတဲ့ဇံကနှစ်ပါးရှိနေတဲ့တတိယဇံကပုံပြီးငြိမ့်တတ်တယ်လို့အာယုံယူပြီးတော့ဒုတိယဇံကိုအလိုမရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်တတိယဇံကိုပုံပြီးလွတ်လပ်တောင့်တနေတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဒီနမိတ်ကလေးကိုစိုက်ကြည့်။အဖြစ်ဝကတိုင်းပရိဘကနမိတ်ကိုစိုက်ကြည့်နေရတယ်။အဲဒီလိုစိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီအချင်းခံမှာပိဋိထပ်ပြုတ်သွားမယ်။ဒုက္ခဧကဂရဟောတဲ့ဇံကနှစ်ပါးရှိတဲ့တတိယဇံစိုက်သွားမယ်။ဒီတတိယဇံကိုလည်းဝတိပေါင်္ဂတာနေနေအောင်တဖန်ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရပါတယ်။လေ့ကျင့်လိုက်လို့အောင်မြင်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသတ္တုဒ္ဒဇံကိုကုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိယဇံဒီဒုတိယဇံဆိုတဲ့ယန္တုနဲ့နိဂတ်တယ်ဒုတိယဇံကိုအချိန်မင်းလျှော့ကြသွားနိုင်တယ်ဒါကအဖြစ်တခုတခါဒုက္ခဆိုတဲ့ဇံင်္ဂါရဲ့ယုံရင်ကြမ်းတမ်းနေတဲ့သဘောတခုပြန်ဆင်းကြီးရတယ်အာယုန်တခုကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ချမ်းသာဖို့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေပြီဆိုရင်ဒီဒုက္ခဝေဒနာကဥပ္ပခါလောက်နေတတ်တဲ့သဘောတော့မရှိဘူးနဲ့နဲ့လှုပ်ရှားနေတယ်ဒါကတခုနောက်တခုကတော့အာယုန်တခုဒီချမ်းသာလာပြီဆိုရင်ဒီအာယုန်ပေါ်မှာတွေ့တမင်မော့တတ်တယ်ဒါကဝင်လာတတ်ပြန်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခဒီယုံရင်ကြံ့တဲ့နဲ့ဒီဒုက္ခဒီရာဂယန္တုနဲ့လည်းနိဂတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ဒုက္ခကအလိုမရှိတဲ့စိတ်ဥပ္ပက္ခဧကဂရဟောတဲ့ဒိင်္ဂနှစ်ပါးနေပြည့်စုံနေတဲ့သရုတ်တဇံကိုပုံငင်တတ်တဲ့အတွက်သရုတ်တဇံကိုလွလတ်တောင့်တတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဒီအဖြူကတိုင်းပရိပက္ခနမိတ်ကိုစိုက်တာကြည့်နေပါမမှန်နဲ့နော်မနင်းတော့ဥဒဝိဇ္ဇာရီပြန်ပြန်ဝင်လိုက်မယ်အဲဒီလိုစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒုက္ခပြုတ်ပြီးတော့ဥပ္ပက္ခဧကခရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးရှိတဲ့သရုတ်တဇံကိုစိုက်မယ်အဲဒီသရုတ်တဇံစိုက်မစိုက်ကတော့ဒီလောကမျိုးကလေးအတိုင်းပဲအသက်ရှုမရှုဆိုတာနဲ့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်ရပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီသရုတ်တဇံတို့စိုက်ပြီးဆိုရင်တော့အဲဒီသရုတ်တဇံကိုလည်းဝတိပေါင်္ဂတာနည်းနည်းအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်ဒါကတော့သရုတ်ကနည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ပိစကဏီအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိတ္တတ္တဖြုတ်တယ်ဝိသရတ္တတ္တဖြုတ်တယ်ပိဋိတ္တတ္တဖြုတ်တယ်ဒုက္ခတ္တတ္တဖြုတ်တယ်နော်လုံးစီလုံးစီဖြုတ်တဲ့အတွက်ပိစကဏီမှာတော့ဇံ၅ပါးရှိတယ်ဒီသရုပ်ကဏီကျတော့ဝိတ္တနဲ့ဝိသရကိုနိုင်တူဖြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဇံ၅ပါးရှိလေ၄ပါးပဲရှိအဲ့ဒီသရုတ်တ္တဇံတမာတိကိုဝတိဘောငါတဲ့နိုင်နေအောင်လေ့ကျင့်လေ့ကျင့်တဲ့အတွက်အချင်းခံမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ကအရုပဇံနေကုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တည့်ရဲ့ကုလို့မရဘူးဂျန်တဲ့ကတိုင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးလေ့လာရတယ်လေးလာလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီ32ခုဌာနကမြတ်စွာဘုရားကတိုင်း၄မျိုးဟောထားပါတယ်။ဥမ္မာနီလကတိုင်းရှင်းတဲ့မှာထိုင်နေတဲ့ယောဂီတယောက်32ခုဌာနကိုမိမိကစနစ်တကျရှုတတ်ပြီဆိုရင်ရှင်းတဲ့မှာထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆံမင်ကိုလှမ်းပြီးစိုက်လိုက်။လင်းယောက်ကြီးကထိုအချိန်ကမှဝိညာဉ်ပတ်ချရသမျက်နှာပြန့်နှံ့နေတဲ့အတွက်ဒီလင်းယောက်ကြီးအကုန်ကြီးဖြင့်ရှင်းတဲ့မှာထိုင်နေတဲ့ယောဂီရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆံမင်ကိုလှမ်းရှုလိုက်လဲလောလောကူကူနဲ့ရှုလို့ရနေပါတယ်။သုံးသနှစ်ခုတတကိုရှုစဉ်အခါတည်းကဒီဆံမင်းကိုချက်ပြီးရှုထားတဲ့အတွက်လွယ်ကူနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆံမင်းရဲ့ဒီတစ်ခါကျတော့အညိုရောင်ကိုနှလုံးသွင်းရတယ်။အညိုရောင်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့အညိုအညိုလို့နှလုံးသွင်းပြီးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဆံမင်းပြောက်ပြီးတော့အညိုရောင်ကတိုင်းအဝန်းအဝိုင်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီကတိုင်းဝန်းပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီကတိုင်းဝန်းကိုဆက်ပြီးငြိမ်ဝတ်စွာနဲ့စိတ်ဒီနေအောင်ဆက်ပြီးတော့ရှုရတယ်။ဘာဝနာစိတ်ကဒီကတိုင်းဟောမှညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်တော့ပြီဆိုရင်ဒီကတိုင်းဝန်ကြီးကြီးလင်းပြီးတောက်ပါလာလိမ့်မယ်။ကြီးလင်းတောက်ပါလာတဲ့အချိန်ခါမှာသူကတိုင်းဝန်ကိုဘဏ္ဍကအဖြူကတိုင်းမှာခဲ့တော့အရက်စင်းနဲ့နှံပြအောင်ဖြတ်။ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီကတိုင်းဟောမှာလည်းပထမဇာဒုတိယဇာတတိယဇာသရုတ်တဇာအဋ္ဌိတော့ပေါ့အောင်ဆက်ပြီးရှုထားပါ။အဲ့ဒီလိုညိုတဲ့ကုဋ္ဌာတရီမှာအညိုရောင်ကတိုင်းရှုပြီလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုပိဋကအဝါရောင်ကတိုင်းကြောက်နိုင်တယ်။ရှင်းတဲ့မှာထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အစီငယ်ခဲ့တဲ့ဝါရဲကုဋ္ဌန္တသို့မဟုတ်ကျင်ငယ်ခဲ့တဲ့ဝါရဲကုဋ္ဌန္တအဲ့ဒီလှမ်းရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်ကုဋ္ဌန္တကဝါနေတယ်လဲအဲ့အဝါယုံရှိတဲ့ကုဋ္ဌန္တတခုကိုအာယုံယူပြီးတော့အထူးသဖြင့်တော့ကျင်ငယ်ကဘုန်းကြီးသင်ပေးတဲ့အပိုင်းမှာတော်တော်လေးအောင်မြင်မှုရပါတယ်နော်ရှင်းတဲ့ထိုင်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျင်ငယ်ကိုလှမ်းအာယုံယူပြီးတော့ဒီကျင်ငယ်ကိုအဝါအဝါလို့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာ ကျင်ငယ်ပြောက်ပြီးတော့အဝါရောင်ကတိုင်းအဝန်ပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီကတိုင်းဝန်ကိုကတိုင်းဝန်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီမစွာကပ်ပြီးပြင်းပြောင်းတော့ကြိုးစားတယ်။ညီမစွာကပ်ပြီးဒီနေ့လိုကတိုင်းဝန်ကအလွန်ကျင်လင်တောက်ပါလာပြီးဆိုရင်တွင်ချင်းကမှကတိုင်းဝန်ကအလားတူပဲရက်စင်မြင့်တာဖြန့်ရတယ်။ဖြန့်ပြင်းလေအဲ့ဒီမှာသရုတ်တဇံတမာတိတို့ဆိုက်အောင်ဆက်လက်ပွားထားရတယ်။နည်းနည်းလေးရက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီကျင်ငယ်သုံးဖို့ကျင်ကြီးပေါ့ဝါမင်းဘလို့ယုံရှာဆက်စုပ်ွယ်ကောင်းတယ်နော်အဲဒီလိုယုံရှာဆက်စုပ်ွယ်ကောင်းနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေတဲ့ကဘာဝနာဆိုတဲ့အနှစ်ကိုထွန်းယူတတ်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီကကြီးအခုသရုတ်တန်တမာတိကဲ့သို့တမာတိတွေမြတ်နိုင်မလားရှင်းစပြီးအထုတ်မယ်ဆိုလို့ချင်းတမာပတ်ရှင်းပတ်အထိပေါက်နိုင်ပါတယ်ဒါဟာဘာဝနာဆိုတဲ့အရင်လုံးယုံရှာဆက်စုပ်ွယ်ကောင်းနေတဲ့ခန္ဓာအိမ်တဲ့ကဘာဝနာဆိုတဲ့အနှစ်ကိုထွန်းယူတတ်လို့ရရှိခြင်းဖြစ်တယ်အေးအဲ့ဒီလိုဘာဝနာဆိုတဲ့အနှစ်ကိုထုံးမယူပဲနဲ့အလှပြင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသဘင်သွားကောက်လိုက်ကိုွေးလိုက်လုံနေမယ်ဆိုရင်တော့ပတ်ဆံမကုန်ဘူးလားပတ်ဆံကုန်တော့မှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာဝနာဆိုတဲ့အနှစ်ထုံးယူတတ်လိုက်ရင်တော့သုဒ္ဓဆံသမာဓိတိဆိုင်နေပတ်ဆံကုန်သလားမကုန်ပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲကြောင့်ဥစ္စေတို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုလေးတွေပျောက်ပြဲမသွားအောင်ဥစ္စေတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကြီးညိုလေးစားနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဝင်းဝင်းပြီးထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဒါရီယသန္တာတို့ရဲ့အကာဆိုတော့ဘုန်းကြီးနားလည်ပါတယ်နော်အနှစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလည်ပါတယ်တို့တော့ဒါလေးတွေခေါ်နေတာရည်ရွယ်ချက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကလေးတွေဘုန်းကြီးပြီးတော့မှပြောပါကဲနောက်တစ်ခုသွေးကဲ့သို့နေနေတဲ့ကုဋ္ဌာတလောဟိတကတိုင်းသွေးကဲ့သို့နေနေတဲ့ကုဋ္ဌာတတခုကိုအာယုံယူပြီးတော့အနည်းအနည်းလို့ရှုကြည့်ပါဒါရှိတဲ့ယောဂီတယောက်ရဲ့နော်ခိဋ္ဌယောဂီတယောက်ရဲ့သန္ဓေမှာတည်ရှိနေတဲ့သွေးကဲ့သို့နေနေတဲ့ကုဋ္ဌာတတခုပေါ့အသားတုံးတွေကနေနေရင်လည်းဒီအသားတုံးတွေကိုအာယုံယူပြီးရှုခိုင်ပါတယ်အဲဒီလိုသွေးကဲ့သို့နေမြနေတဲ့ကုဋ္ဌာတတခုကိုအာယုံယူပြီးတော့အနည်းအနည်းလို့ရှုလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သွေးပြောက်ပြီးတော့အနီယောင်ကတိုင်းဝန်ကြီးဖြစ်လာတယ်ထိုချင်းကမှအဲဒီအနီယောင်ကတိုင်းကိုရှင်လင်တောက်ပါလာပြီးဆိုလို့ချင်းလည်းအရဆင်းမဲ့နံဖြန့်ဖြန့်ပြီးတော့အဲဒီမှာလည်းသရုတ်တန်တမာတိဆိုင်အောင်ပွားနိုင်ပါတယ်အဲဒီလိုအညေယောင်ကတိုင်းအဝါယောင်ကတိုင်းအနီယောင်ကတိုင်းအဖြူယောင်ကတိုင်းကတိုင်းလေးခုပေါက်ပြီအဲ့ဒီလိုပေါက်နေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကနော်တမာတိအရှင်အဝါဝါစာရလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်မှာပိတ်ဖြူလေးတစ်ခုမြင်ခဲ့ရင်လည်းအဲ့ဒီပိတ်ဖြူလေးကိုဖမ်းပြီးတော့အဖြူယောင်ကတိုင်းဝန်အဖြစ်နဲ့နမိတ်ယူလိုက်ချက်ချင်းကတိုင်းဝန်ဖြစ်သွားတယ်ပန်းပွင့်လေးတစ်ခုရုပ်စကားပွင့်တော့လို့ဗတ်မှုလေးတစ်ခုအကျော်ပွင့်တော့လို့ဗတ်မှုလေးတစ်ခုဖြူနေပြီဖြူနေတဲ့ဒီဗတ်မှုလေးတစ်ခုကိုဘာဝနာဆိုတဲ့အနှစ်ကိုထုတ်ယူတတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပန်းမွေလေးတစ်ခုကိုတန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အဖြူအောင်ကတိုင်းအဖြစ်နဲ့နှလုံးသွင်းနမိတ်ယူလိုက်ကတိုင်းဝန်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီကတိုင်းဝန်ကိုရက်စင်းမဲ့နာဖြန့်ပြီးတော့သမာဓိဆက်လက်ထူထောင်ရင်သရုတ်တတ်သမာဓိအထိဆိုင်နိုင်တယ်။ဘယ်အရာဝတ္ထုကိုမဆိုအနှစ်ထုတ်ယူတတ်ရင်အနှစ်ထုတ်ယူလို့မရဘူးလား။ရနေတယ်။ဒါအလွန်အစင်တန်းမြင့်မားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်။မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနေတာ။နောက်တစ်ခုနှင်းစီပန်းကဲ့သို့နေတဲ့ပန်းရောင်တစ်ခုတော့မဟုတ်ညိုနေတဲ့အညိုရောင်တစ်ခုပဲဆိုကြပါစို့နော်အဲ့ဒီလိုအညိုရောင်တစ်ခုညိုနေတဲ့ပန်းဝင်တစ်ခုတွေ့ပြီညိုနေတဲ့ပိဿတစ်ခုတွေ့ပြီအဲ့ဒီမှာအညိုရောင်ကတိုင်းရှိသရုတ်တန်တမာတိအထိပေါက်နိုင်တယ်အလားတူပဲဥစ္စေတော့ဝါနေတဲ့ပန်းလေးတွေကရောက်တွေပွင့်နေအချင်းဆိုကြပါစို့ငုတွေပွင့်နေတဲ့အချင်းပင်လုံးတွေပွင့်နေတဲ့အချင်းကမှဒီပရောက်ပန်းလေးတွေဒီငုပန်းလေးတွေရဲ့အဝါရောင်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူကြည့်လိုက်ကိုယ်လိုအဝါဝါသာကတိုင်းတွေကိုလေ့လာထက်တဲ့သူတော်ကအဖို့အကုန်လုံးတစ်ပင်လုံးဝါသွားတာအဝါယောင်ကတိုင်းဝန်ကြီးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီအဝါယောင်ကတိုင်းဝန်ကအရက်စင်မဲ့နာဖြန့်နေဖြန့်ပြီးတဲ့အခါသရုတ်တန်တမာတိပေါအောင်ရှုသရုတ်တန်တမာတိဆိုတဲ့အနှစ်ကိုထုတ်ယူလို့ရတယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုစွန့်အင်ပြေဝါလာအောင်တာလက်တင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အင်းနီနေတဲ့ပန်းတို့ကိုတွေ့ပြီးနေစီပန်းတို့လိုအဲ့ဒီလိုနီနေတဲ့ပန်းဘရမကျပန်းတော်လိုနေနေတဲ့ပန်းတပွင့်တွေ့ပြီအဲ့ဒီပန်းမွေလေးကိုနမိတ်ယူပြီးတော့အနီယောင်နမိတ်အနီယောင်ကတိုင်းဝန်နမိတ်အဖြစ်ယူလိုက်ပန်းမွေပြောက်ပြီးတော့အနီယောင်ကတိုင်းဝန်ပေါ်လာလိမ့်အဲ့ဒီလိုအနီယောင်ကတိုင်းဝန်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကမှလည်းဒီအနီယောင်ကတိုင်းဝန်ကိုအရက်စင်မျက်နှာပြန့်ပြီးတော့သရုတ်တဆံတမာတိပေါအောင်ရှုလို့ရတယ်ဒီတော့ဘယ်အရာဝတ္ထုကိုမဆိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်အရာဝတ္ထုတိုင်းမှာအယောင်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒီအယောင်တွေကိုနှလုံးသွင်းတတ်မယ်ယောနိတော်မနတိကာရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဒီဇန်တမာတိကဲ့သို့အလွန်အဆင်းမြင့်နေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေမလိုပါလားနိုင်မလားလိုပါလား
2: သာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောသတ္တဂရ1384ခုနှစ်ဝါဇုလဝိဇ္ဇောခုနှစ်ရ 2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓနှင့်မာဂန္ဒီယပရိပါစကအကြောင်းအပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်မြတ်စွာဘုရားသူ့ဘဝတွေ့ကြုံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘာဂဏိယပြပိုက်ကိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်သူအပင်နာဘောအတုံးကမိုးရတိမှာမိုးရတိစံတန်းပေါ်မှာလေးလပတ်လုံးအောက်မစင်းမဲကမ္ဘောအယုန်နေနဲ့ပျော်ရှင်ချမ်းမြေ့စွာနေထိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကမ္ဘောအယုန်နေရဲ့အပြစ်တီကမ္ဘောအယုန်နေရဲ့အကြောင်းတရားတွေကမ္ဘောအယုန်ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှုတွေဒါတွေကိုသိရှိနားလည်လာတဲ့အခါကျတော့ကမ္ဘောအယုန်ဒီပေါ်မှာပေးရှာလိုက်ပြီကမ္မကုံအယုံကင်းတဲ့အစ္ဆဒ္ဒဟူပတန္တလို့ဆိုရယ်ကမ္မကုံအယုံကင်းပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့ချမ်းသာတစ်ခုကိုရရှိခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလွတ်လပ်တဲ့ချမ်းသာတစ်ခုကိုရရှိပြီးတော့နေတဲ့အချိန်တော့ငါအခုလိုကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီမှာနေမွန်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့မှာနေနေချတဲ့အခြားမင်းသားတွေအခြားတတိသချွဲတွေအခြားမှုမဖြစ်ခဲ့ဘူးသူတို့ကိုအားမကြောက်ဘာလို့လို့ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီရဲ့အပြစ်ကိုမြင်နေတော့သူတို့ဟာကာမဂုဏ်အာယုန်ကိုတွေ့တမ်းမဲ့မောပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေကြတာ။ကာမဂုဏ်ရဲ့ပူလောင်မှုတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာသောတိတ္တနာပိဟိမိတဲ့လုံးဝအားမကြောက်သူတို့ဘဝကိုမတောင့်တဘူး။သူတို့လူကာမဂုဏ်အာယုန်နေထဲမှာပြောခြင်းနဲ့စိတ်လုံးဝမရှိဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဟာအဲဒီကမ္မကုံအယုနေကင်းပြီးချမ်းသာတဲ့ကမ္မကုံအယုနေကင်းနဲ့အကုသိုလ်တွေကင်းနဲ့ကာမဧကာမချမ်းသာတဲ့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့နိက္ခမဒုက္ခဆိုတာငါရတယ်အဲ့တော့လောကမှာကာမဒုက္ခဆိုတာကမျက်စိနာနာလျာကာယအဲ့ဒီသုပန္တကဏ္ဍရတ္တဖုဒ္ဓဘာလို့ဆိုရဲဒီကမ္မကုံအာယုန်တွေနဲ့စိတ်ပူလောင်မှုတွေနဲ့ခံစားကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မကုံအာယုန်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ရှိရင်တော့ကမ္မကုံအာယုန်ကင်းတဲ့နိက္ခမဒုက္ခဆရာဆုလိုရာကသမထချင်းစင်တကူကိုကျင်းလိုက်တော့ပထမဇန်ရသွားပြီဆိုရင်ကာမဒုက္ခတွေကိုလွန်မြောက်သွားပြီးတော့နိခမဒုက္ခလို့ကာမဂုဏ်အာယုနေကထွက်ခွာပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှုကကာမဂုဏ်အာယုနေမှချမ်းသာရတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လောကလူတွေကကမ္မကုံအာယုန်နဲ့ယစီကကြည်ကျင်တာတွေကြည်နာနာထောင်ကျင်တာတွေထောင်မွေးကြိုင်နဲ့အနတ်နေကောင်းမွန်တဲ့အရသာတွေအထီးတွေ့တွေနဲ့အဲ့ဒီပုံမှာပဲစိတ်တိုင်းကြလို့ရှိရင်ပျော်ပွေးကြတယ်စိတ်တိုင်းမကြဘူးဆိုရင်ပူလောင်ကြတယ်အဲ့ဒီရှုပ်ထွေးပွေလင်းနေတဲ့ကာမဒုက္ခတွေဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နိခမဒုက္ခက ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ကင့်သွားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတစ်မျိုးရရှိခံစားရတယ်ဒါတမာအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမန်လူတွေမှတောင်းမှပဲကပ္ပံရိတ်တာသွားပြီးတော့အေးချမ်းချမ်းတရားနာလိုက်တဲ့အချိန်မှာကပ္ပံရှိမှပေါ်မြနေရတဲ့ချမ်းသာနဲ့ပွဲကင်းနဲ့မှစူးစူးညံ့ညံ့နဲ့နေရတဲ့ချမ်းသာကွယ်ပြားချမ်းသာသွားတာကိုသိရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆူညံနေတဲ့လောကရင်ကထွက်ပြီးတော့အေးချမ်းတဲ့ဘဝမှာနေလိုက်တဲ့အခါမှာအေးချမ်းတဲ့ဘဝရဲ့ချမ်းသာကိုသိရှိသွားကြတယ်။နောက်ဆုံးမှလူဘဝကခိတ္တခဏခွာချောင်းပြီးတော့ဒုံလဘယဟန်ဒုံလဘတိလရှင်ဝန်လိုက်ရင်တောင်းပါပဲအေးချမ်းနဲ့ဆိုရဲရတာကိုတွေ့သွားတယ်။ဘာမှအဖြစ်တော့တွေ့နိုင်ကြ။အဲ့ဒါကိုနိခမဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။ကာမဒုက္ခဆိုတာကတစ်မျိုးနိခမဒုက္ခဆိုတစ်မျိုးနိခမဒုက္ခရရှိသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့ဒီကာမဒုက္ခကိုရှင်းစေရပိလဒုက္ခချမ်းသာအဖြစ်ထင်မြင်လာကြတယ်။ရှင်စရာချမ်းသာတစ်ခုအနေနဲ့ထင်မြင်လာကြတယ်။နိခမဒုက္ခကအေးချမ်းတဲ့ချမ်းသာအဖြစ်ထင်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကာမဒုက္ခကထွက်ပြီးတော့နိခမဒုက္ခကိုရပ်သွားတယ်။ရှားသွားတဲ့အခါမှာကာမဒုက္ခခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုချိန်ပြီးတော့အားကြတာတို့တောင့်တတာတို့မဖြစ်ဘူးတဲ့။ရပ်သွားဗျာ။နန်းတော်မှာနေတော့ငါချမ်းသာနဲ့အခုတော်တဲ့မှာအတန်းအေးချမ်းနဲ့အကုသိုလ်ကင်းငင်းကာမဂုဏ်စိတ်ကင်းငင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာနတ်ချမ်းသာတွေတက်တော့ပို့ပြီးတော့တားတဲ့နိခမဒုက္ခနဲ့ပျော်မွေ့နေတဲ့အခါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကာမဒုက္ခကိုငါတောင်းတမလဲတဲ့ဘယ်လိုမှမတောင်းတဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ပဲနော်။နောက်ရသော်ပြဆက်ရှင်းပြတယ်။ဒါသူ့ဘဝနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပြီ။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအနေထားနဲ့လည်းပဲဒါကြည့်မယ်ဆိုရင်သိသားနိုင်တယ်။ဥပမာတစ်ခုရသော်ပြဟောရဲရှင်းပြတယ်။လောကမှာပစ္စည်းဥစ္စာကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့တထေးပဲဖြစ်စီတထေးသားပဲဖြစ်စီသူတို့ဟာပစ္စည်းဥစ္စာပေါများကြွယ်ဝချမ်းသာသည့်အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့ဘဝမှာကုသကောင်းမှုတွေလှုပ်တယ်လှုပ်တော့လူဘဝဆုံးသက်တဲ့အခါမှာနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်သူကနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါနတ်ချမ်းသာခံစားပြီးတော့နေအဲ့ဒီလူနတ်ချမ်းသာနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီးတော့နတ်ချမ်းသာခံစားနေဒီနန်းတော်ဥယျာဉ်ထဲမှာနတ်သမီးချမ်းရင်များစွာနဲ့နတ်စည်းစိမ်ချမ်းသာကိုခံစားနေရအဲ့လိုခံစားနေရတဲ့နတ်သားတယောက်ဟာလူပြည်ကတထေးတချွေတယောက်စီးပွားဥစ္စာကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လူချမ်းသာခံစားနေတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူဟာအားကြပါမလား။ဆရာမိကုန်ထုတ်လိုက်တော့မဂနိယကရှင်ဗျာဘယ်မှာအားကြပါမလဲ။နတ်ချမ်းသာဆိုတာလူချမ်းသာတဲ့ဒီပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်။လူချမ်းသာကနတ်ချမ်းသာတော့မကောင်းဘူး။နတ်ချမ်းသာကလူချမ်းသာတဲ့အဆောက်အုံများစွာပါလွန်တယ်။အဲ့ဒါဥပမာတစ်ခုနဲ့ပြောထားတယ်ပင်လေရေလေးကိုသမမ်းမြက်ဖြားလေးနဲ့ထိယူလာတဲ့ရေပေါက်ရေဆက်ကလေးအဲ့ဒီရေဆက်ကလေးတစ်ဆက်နဲ့ပင်လေထဲမှာရှိတဲ့ပင်လေရေပြင်းကြီးနဲ့နှိုင်းစာလို့မရတလို့လူချမ်းသာနဲ့နတ်ချမ်းသာဆိုတာနှိုင်းစာလို့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောနတ်ချမ်းသာကလွန်ချီမားတယ်ပေါ့ သူတွေလလမ်းမမိတိုင်းနဲ့နတ်ချမ်းသာကမတမချမ်းသာတယ်အဲ့တော့နတ်ချမ်းသာခံစားနေရတဲ့နတ်သားတယောက်ဟာလူတွေခံစားနေရတဲ့လူချမ်းသာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အားကြမလဲဘာလို့ရုံးဆိုရင်လူချမ်းသာတဲ့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့နတ်ချမ်းသာကိုခံစားနေရတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ယသဗျာကသူ့ဘဝနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြတာဒါငါလူဘဝတုန်းကခံစားခဲ့ရတဲ့မင်းသားဘဝစီးစိမ်ဥစ္စာတွေဆိုတာတဲ့လူချမ်းသာအစင်မရှိတယ်ပေါ့အခုငါရရှိထားတဲ့နိခမဒုက္ခဆိုတာနတ်ချမ်းသာတဲ့တောင်ပို့ပြီးတော့တာလုံးနဲ့ချမ်းသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လူချမ်းသာခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုချိန်ပြီးတော့ငါဟာအားကြပါမလဲတဲ့သူတို့ရဲ့တာလွန်နဲ့ချမ်းသာတခုကိုငါရထားပြပြီပဲ။တော့တခုနဲ့တခုနိုင်ရှင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားချမ်းသာတခုကတာလွန်နဲ့ချမ်းသာတခုရထားရင်အောက်တန်းကြတဲ့ချမ်းသာမျိုးဘယ်တော့မှမတောင်းတဘူးဆိုတဲ့ဒီပဲကိုဖော်ပြတာနော်။နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားဥပမာနဲ့ပြောတယ်။ဥပမာလူတယောက်ဟာဝဲဆွဲတဲ့အနာကြီးတွေပေါက်တယ်အဖူးပိတ်နေပေါက်တယ်အဲ့ဒါလိုအဖူးပိတ်နေပေါက်တဲ့အခါမှာဆေးဆရာကဆေးတွေတုတ်လိမ့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဖူးပိတ်အနာကြီးတွေဟာပိုးကျပြီးတော့ပိုးတွေကကိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောက်ကျပြီးလောက်ကကိုက်တဲ့အခါမှာမိခင်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်မိခင်ရတယ်အဲ့တို့ယောဂဆွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မိခင်လိုက်ဆွေတွေမျိုးတွေရနေဒီဆေးဆရာပင့်ပြီးတော့မိခင်ပြီးတော့ကုပေးတယ်ကုပေးတဲ့အခါမှာသူဟာယောဂပြောက်ကင်းသွားပြီးတော့ချမ်းသာသွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အတာတွေကကင်းစင်သွားပြီးတော့သွားကြံသွားနေကြံနေလို့ရသွားအဲ့တော့မိခင်စရာလည်းမတူတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီရှောကပျောက်သွားတဲ့လူနာတယောက်ဟာရှောကထနေလို့ဆေးလိမ့်ပြီးတော့လူနာယောဂဝဲဆွဲယောဂကြောင့်တစ်ကိုယ်လုံးရရမနေနိုင်မတတ်နိုင်ဖြစ်နေလို့မိခင်နေရတဲ့ရှောကတဲ့တယောက်ကိုတွေ့ရင်သူဟာအဲ့ဒီလိုလှုပ်ချက်တဲ့စိတ်ပေါက်ပါမလားတဲ့ပဲပေါက်တော့မလဲ။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ရှောကရှိမှစေကုသမှုဆိုတာကိုခံနိုင်တာ။ရှောကမရှိရင်စေဆိုတာမလိုအပ်ဘူး။ယောဂီအတ္တတိနာပိသစ္ဆေနကရဏီယဟောတိ။စေကုစရာမလိုဘူး။အဲ့ဒါမျိုးဆိုပြရသူ့ဘဝကိုပြောတာ။ငါဟာတိတ်ဘဝတုန်းကမင်းသားဘဝတုန်းကတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပြပြပွားပွားနေခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်လာပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုအခုအားရရှိနေတာဖြစ်တယ်။ကျောကပြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဆေးကုစရာမလိုတော့သလိုငါမှလည်းပဲကျောကပြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲဘာမှချမ်းသာဒုက္ခအတွက်ကာမဂုဏ်ချမ်းသာအတွက်ငါမှဘယ်လိုမှတောင်းတမှုမရှိတော့ဘူးလို့အဲ့တော့ဒီဥပမာနှစ်ရက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာနော်ဥပမာနှစ်ရက်ကနတ်ချမ်းသာခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူချမ်းသာကိုမတောင်းတဘူးနောက်တစ်ခါယောဂရှိတော့ကစေကုသပြီးအရာဖြည့်အရာဖြောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာယောဂပျောက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစေကုသမှုဆိုတာကိုမလို့အပ်တာ။ငါမှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲကာမဂုဏ်အာယုစိတ်တည်ဆိုတာရှိနေတဲ့အချိန်တုန်းကတော့အဲ့ဒီပုံမှန်တွေ့တာမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။သို့တော့အခုကာမဂုဏ်အာယုနေတဲ့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့និခမဒုက္ခကိုရရှိထားတဲ့အခါငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီချမ်းသာမျိုးတွေကိုတောင်းတပါတော့မလဲလို့ဒီလို ဥပမာနဲ့ပေးတာအဲ့တော့ဥပမာတစ်ခုနဲ့တစ်ခါပြောတယ်လူနာရွယ်กว่าဆွဲပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးတော့ရားရံပြီးတော့နေတဲ့

့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမီးခင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာခံနိုင်ပါမလားအနာယောဂရှိနေတော့အလွန်ရတဲ့အခါမှာဆေးကပ်ပြီးတော့မီးခင်ပေးတဲ့အခါမှာအရာတက်တာတယ်နာတက်တာမီးခင်နာကရောဂါတက်တာသွားတယ်အဲ့တော့ယောဂပြောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့လိုမိခင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးသားတဲ့နေ့ကဆွဲခေါ်ပြီးတော့မိခင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာယုံကံမှာပဲတဲ့ဘာလို့လို့ဆိုရင်မိဆိုတာပူတယ်ပူတာမခံနိုင်တော့ဘူးယောဂရှိတော့ပူတဲ့တန်ကိုခံနိုင်တယ်ခုယောဂမရှိတဲ့အခါမှာပူတဲ့တန်ကိုမခံနိုင်ဘူးသူဟာအတင်းယုံကပ်ပြီးတော့မိခင်နာကိုသူခံမမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မိဆိုတာယောဂရှိနေမှပူရလားယောဂမရှိတဲ့လူတွေရောမပူလို့ဆိုတော့မိဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပူရာကြည့်ပဲသောသောယောဂရှိရာရံနေတဲ့အချိန်တော့မိပူလေးခံလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့တက်တာလို့ခံရတယ်တက်တာတဲ့သဘောတက်တာတဲ့ဆိုတဲ့အနေထားကိုတွေ့ရတယ်တော့ယောဂပြောင်းနေတဲ့အခါကျတော့ထီမူမိပူမှုကိုလုံးဝမခံနိုင်တော့အဲ့တော့မိဟာအရင်တော့လည်းပူတာပဲအခုလည်းပူတာပဲယောဂရှိနေတုန်းကတော့ทีมีมีปู่ราเลียตู้ด้วยมายောกะตัตตะเเละสิทธิ์แท้มาขันษาอ่ะเออยောกะเปี่ยวตั้วพี่สุดแต่ขันมาทีมีปู่ราโอ้ลงว่าไม่ขันไหนเนาะเอ้อแล้วโตเวกามกงอายุสิทธิ์ฉิณีเซนเฉิงขากาละตรงน่ะစိတ်ဖြည့်တဲ့အနေနဲ့ကာမဂုဏ်အာယုတွေကိုခံစားရတဲ့အခါမှာတတ္တမှုရတယ်ဆိုလိုတာကကာမဂုဏ်ချမ်းသာဆိုတာပြေဝချမ်းသာမဟုတ်ဘူးရောဂါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိလေးကင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတတ္တတလို့ပဲကာမဂုဏ်အာယုခံစားခြင်းနဲ့စိတ်တည်ဖြစ်လာလို့ထိုကာမဂုဏ်အာယုဤပေါ်မှာမမောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကာမဂုဏ်အာယုန်လေးကိုခံစားလိုက်ရတဲ့အခါမှာသူကစိတ်ထဲမှာခြင်နှမှုလေးရသွားတယ်။အဲ့ခြင်နှမှုလေးရတယ်ဆိုခဏလေးပဲ။ခြင်နှမှုလေးပဲရတယ်။တကယ်ထာဝရခြင်နှက်သွားတာမဟုတ်ဘူး။အပြေးဝခြင်နှက်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ခိတ္တခဏခြင်နှက်သွားတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဥပမာတိုင်းပဲကျောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိလေးကင်လိုက်တဲ့အခါမှာတသက်ရသလိုကာမဂုဏ်အာယုမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာမဂုဏ်ကိုခံစားလိုက်ရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်တသက်မှုပျော်ရွှင်မှုတွေရတယ်နောက်တစ်ခါကာမဂုဏ်အာယုနေရဲ့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုမေးခွန်းထုတ်တယ်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းပဲဖြစ်စေအမတ်ကြီးတွေပဲဖြစ်စေသူတို့ဟာကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့မှပျော်မြူးပြီးတော့အဲ့ဒီကာမတဏ္ဏကိုမစွန့်လွတ်ဖဲနဲ့စိတ်အေးတက်တက်တာတာနေနိုင်နေဆိုတာမင်းချဘူးသလားလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာကောင်းကောင်းအာယုံဆိုတဲ့လောဘစိတ်တွေရှိလာလို့ရှင်စိတ်ပူလောင်မှုတွေခံစားကြရတယ်အလုံးနော်အေးချမ်းမှုကိုခံစားရတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာပူလောင်မှုတွေအလိုမကျမှုတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပဲခံစားရတယ်အဲ့ဒီလိုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းနေတို့မင်းမကြီးတွေတို့ဟာဒီကောင်းကောင်းအာယုံတွေကိုမစွန့်ပယ်ပဲနဲ့ချမ်းညံ့သာသာနေရတယ်သူတို့ဟာအလွန်ချမ်းသာကြတယ်ဆိုတာကြားဘူးသလားဆိုတော့မကြဘူးပါဘူးတကယ်ရတော့သူတို့ဟာလည်းပဲ
ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာခိတခဏအေးချမ်းမှုဆိုတော့ရရှင်မင်းလှုပ်ပြီးတော့လောဘတွေကြီးစိတ်ပွဲဆင်းရဲနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလုပ်ချမ်းသာမချမ်းသာဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်နော်တိုက်ခဲလူရက်နေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူ့မှာချမ်းသာမချမ်းသာနိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာမရဘူးဒီကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်မှသာတယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်တမနာပြမနာဆိုတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီကာမဂုဏ်တောင်းတမှုဆိုတဲ့တဏှာကိုမပယ်ဘဲနဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနေနိုင်တဲ့ဆိုတာရှိနိုင်ပါမလားတဲ့မရှိဘူးသူတို့ဟာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုစွန့်ခွာပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာမှုရတာဖြစ်တယ်။ကာမဂုဏ်အာယုမစွန့်မဲနဲ့စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့လောကမှာမရှိဘူးလို့ပြောတာ။နော်။အဲ့တော့မရှိဘူး။ခိတ္တခဏလေးပဲမပြောပတ်လောက်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခလေးကိုရတယ်။ကာမဒုက္ခဒုက္ခလူလို့ကာမဒုက္ခံလေးကနိယောဂါစ။သူတို့ချမ်းသာတာခံစားတာခဏလေးပဲခံစားတယ်။ဥပမာပဲဆိုတော့အစားတော့စားတယ်ဆိုမဝခင်လေးပဲစားကြတာလေ။ဝါသွားရင်ပါကြည့်ကြည့်မစားနိုင်တော့ခဏလေးပဲလေအဲလာရပါရကြည့်တယ်ဆိုတာလည်းပဲတနေ့ကုန်ကြီးထိုင်မကြည့်နိုင်ဘူးခဏပဲကြည့်နားထောင်တာလည်းခဏပဲနားထောင်နိုင်အကြိုင်နားထောင်လို့မရဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဟာအကြာကြီးလက်ခံပြီးတော့အကြာကြီးနေလို့မရတဲ့ဟာခိတ္တခဏပန်းဖြေတဲ့သဘောတော့ဖေးရနော်စိတ်စိတ်ရဲ့ဖြည့်ရဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်ပြေယုံလေးလောက်နဲ့သူကထိတဲ့ပိုးသွားလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်ဟာညှိငွေ့သွားတာပဲလို့ဆိုလို့တယ်နော်ညှိငွေ့သွားတာအဲ့တော့တကယ်သူတော်စင်နေဟာလည်းပဲကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့အဖြစ်တွေကိုသိပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်နဲ့သူတို့နေနိုင်တာဖြစ်တယ်။နိက္ခမဒုက္ခဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တဏှာကြီးနေမလားနှစ်နာရီနေမလားဘယ်နဲ့ရဲ့ဘယ်နေနေမလုံးမရှင်းနေနိုင်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခါတော့ကဒီနိဂန္ဓတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာနိဂန္ဓတွေကသူတို့ပြောလိုက်တဲ့ထင်မဲ့ပါပသွားတော့ဆိုအရှင်ဂေါရမတဲ့ဖေမီသာရမင်းကပူချမ်းသာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြောလိုက်တယ်သူတို့အမှတ်တမဲ့ပြောလိုက်တာရှင်ဂေါရမချမ်းသာတာတဲ့ဖေမီသာရမင်းကချမ်းသာတယ်လို့ဆိုတော့အေးမြတ်စွာဘုရားကမင်းတို့အမှတ်တမဲ့ဒီစကားပြောလိုက်တယ်ငါမေးမယ်ပေမိသားရကငါလည်းချမ်းသာသလားငါကပေမိသားရလည်းချမ်းသာသလားဆိုရင်ဆိုပေမိသားရမင်းဟာမလုံမရှက်တဏှာကြီးနေနိုင်ရဲ့လားဟာမြတ်စွာဘုရားကငါမလုံမရှက်တဏှာကြီးတရက်လည်းနေနိုင်တယ်ခုနှစ်ရက်လည်းနေနိုင်တယ်မလုံမရှက်နေနိုင်ပေမိသားရမင်းဟာတဏှာကြီးပြည့်အောင်မလုံမရှက်မနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားပူချမ်းသာလေမြတ်စွာဘုရားဆံဝင်စားပြီးတော့နေတဲ့အခါတဘာဘဝင်စားပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာမလုံမရှက်နေနိုင်တယ်လေချမ်းသာလို့နေနိုင်တာပဲမချမ်းသာတဲ့သူကဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့နဲ့နေရတာလေအဲ့တော့မချမ်းသာလို့ရွှေ့တာအဲ့တဲ့အခါဟိုဘက်ဆောင်းလိုက်ဒီဘက်ဆောင်းလိုက်ဘောင်းလို့ဆောင်းညောင်းလို့ဆောင်းညောင်းတာဆိုတာချမ်းသာတာမှမဟုတ်တာမချမ်းသာလို့လူတွေဟာအိရိယာပုတ်ပြောင်းပြောင်းပြီးတော့နေရစိတ်ချမ်းသာမှုလည်းမရှိဘူး၊ယောဂလည်းချမ်းသာမှုမရှိဘူး၊စိတ်မပြေဘူး။အကြာကြီးနေကြောညောင်းနေ။နော်အကြာကြီးအိတ်လို့လည်းမရဘူး၊ကြာကြီးထိုင်လို့လည်းမရဘူး။လူရဲ့ဣရိယာပုတ်ဆိုတာထိုင်နေတာကြံလို့ရှင်ထားရတယ်၊လမ်းလျှောက်ရတယ်။လမ်းလျှောက်တာကြာလို့ရှင်ထိုင်ရပြန်တယ်။ထိုင်တာကြာရင်လျောင်းအိတ်ဆဲရတယ်၊လျောင်းထိုင်ရက်သွား။ပြောင်းပြောင်းနေလို့လူတွေဟာခဏရင်ရှိနေတာဘ
ဘယ်အရာကိုမှတခါလဲကြိုင်နေလို့မရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြတော့အကြာကြီးနေလို့ရတယ်မပြောင်းမရွှေ့ပဲနဲ့တနေ့ရတဲ့မှာခုနှစ်ရက်နေလို့ရတယ်သွားပါဝင်စားအဲ့တော့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကပို့ချမ်းတာတော့လို့မေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားအော်ဘိမိတရာအကြာကြီးမှမထိုင်နိုင်တာဟုတ်အဲ့တော့ယုခဏာအနေနဲ့ရောစိတ်ဓာတ်အနေနဲ့ကရောမြတ်စွာဘုရားကပူချမ်းသာတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဒီတမနာပြမနာတွေဟာကာမဂုဏ်အာယုစိတ်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုကင်းတဲ့စိတ်နဲ့အစ္ဆတအငြိမ့်တဲ့နဲ့သူတို့ဟာနေနိုင်ထိုင်နိုင်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကခရလေးတို့ရွတ်လိုက်တယ်ပြောရင်အာရောင်းချပရမလာဘနိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခအထင်ကြီးကောသမေတ္တာနခေမံအမတခာမိနံယသောဗျာဒီဥရံစကားလေးကိုရွတ်လိုက်တာသူ့ကိုဟောတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကနေထွက်ပြီးတော့ဆိုလိုက်တာပေါ့ပြောရင်စကားကိုရပ်ပြီးတော့ဒီဥရံလေးကိုကျူးလိုက်တယ်ပေါ့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါရိဘေရရရှားတာတွေထဲမှာကျမ်းမာမှုရတာအကောင်းဆုံးအာရောကျပရမလာဘကျမ်းမာမှုရတာအကောင်းဆုံးနိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခချမ်းသာတွေထဲမှာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဟာအကောင်းဆုံးအထင်ကြီးကောသမေတ္တာနခေမံအမတခာမိနံလမ်းကြောင်းတွေထဲမှာလည်းပဲပြန်ကင်းပြီးတော့မတည့်ရနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်နိုင်တဲ့မဂ်ခင်၈ပါးဆိုရင်လမ်းကြောင်းဟာအကောင်းဆုံးလို့ဒီဥရဏကားလေးကိုမြတ်စွာဘုရားသူ့ဟာသူရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာမာဂဏီယပြပိုက်ကပြောလိုက်တော့ဆိုဟာရှင်ဂေါရမရှင်ဂေါရမပြောတဲ့စကားဟာအဟောစရာပဲနော်ရှင်ဂေါရမဒီကထာလေးကိုရွတ်ဆိုလိုက်တာသူအံ့ဩတယ်ပေါ့သူလည်းဒီကထာကိုရတယ်ကြားဘူးတယ်ပေါ့ဒီစကားကိုကြားဘူးတယ်အာရောကျပရမန်လာပါနိဗ္ဗာန်ံပရမန်ဒုက္ခံဆိုတာသူတို့လည်းပဲဒီကထာလေးကိုသိတယ်ပေါ့ရတဲ့ထဲမှာကျမ်းမာမှုရခြင်းဟာအကောင်းဆုံးနိဗ္ဗာန်ဟာချမ်းသာဆုံးဆိုတာသူတို့စာပေမှာလည်းဒါလေးလာတယ်တဲ့သူတို့ရဲ့ဆရာဆရာကြီးတွေကလည်းဒါတိစကားကိုပြောခဲ့တယ်။အဲ့တော့ရှင်ဂေါရမအယူဝါဒနဲ့ကျွန်တို့တို့ရဲ့အယူဝါဒဟာမတမတူညီတာပဲ။ဒီအချက်မှတူညီတာပဲလို့အဲ့လိုသူကဝင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားမဂ္ဂနိယဘင်းတို့ရဲ့ဆရာကြီးဆရာဆရာကြီးကတိစကားကိုပြောခဲ့တယ်ဆိုရင်နာမိမေကတမန္တံအာရောင်းချံကတမန္တံနိဗ္ဗာန်ရှောကကင်းနေဆိုပါပြောတာလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာလဲသူမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုမေးလိုက်တယ်မေးတော့အဲ့ဒီမာဂဏိယပြပိုက်ကဒီသူ့ကိုခန္ဓာကြီးကိုသူလက်နဲ့ပုတ်ပြီးတော့ဘာပြောတော့ဆိုဣဒံတံဘောဂရမအာရောင်းချံကျောင်းကကင်းနေဆိုဟောဒီကျမ်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်လို့သူကနော်ကျောင်းကကင်းနေဆိုဟောဒီကျမ်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်သူကသူလက်နဲ့ပုတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုရလဲဣဒံတံနိဗ္ဗာန်ဟောဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုရလဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအထက်ကနေအောက်ဒီတလမ်းများရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာကျမ်းမာတယ်ဆိုရလဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောတာနိဗ္ဗာန်ဆိုရလဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောတာအာမတ်မီဘောဂောရမဣတရိအရောဂောဒုက္ခိနမံကိဉ္စီအာဘာရတိတဲ့အခုတပီးတော့ဟာသိကျမ်းပါတယ်ဘာယောဂအောင်မှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူ့ကိုပုတ်တက်ပြီးတော့သူကသူတို့ပြောတဲ့ကျမ်းမာမှုလို့နိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအာရပါယသူကဒီစကားကိုဆိုလိုက်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဥပမာတစ်ခုပြောတယ်။မာဂဏိယငါဥပမာတစ်ခုပြောမယ်တဲ့။မွေးကလေးကမျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းမရတဲ့လူတယောက်ဟာဘာကိုမှမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။အယောင်ဆင်းတော့လေဘယ်အယောင်ကိုမှ
ဖြူနီဝါဆိုတဲ့အယောင်လေးကိုလည်းသူမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ကနက်ခတ်တွေလည်းသူမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားတွေနေတွေလည်းမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့မျက်စိကောင်းတဲ့လူတယောက်ကပြောတာကိုသူကြားတယ်အဲ့ဒီလူကဘာပြောတော့ဆိုအေးအဝတ်အစားတွေကဖြူဖွေးပြီးတော့တန့်စင်နေတဲ့အိုးဟာအကောင်းဆုံးပဲနော်ရှိခိကတော့အဝတ်ဖြူကိုဝတ်လို့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဂိဟိဩရတဝတနာဖြူသောအဝတ်ကိုဝတ်တယ်လို့လူတွေအများသောအားဖြင့်ဖြူဝတ်ကိုဝတ်ကြ။ခဏတည်းအောင်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာဥပုပ်တယ်လို့ဆိုအဝတ်ဖြူပဲဝတ်တယ်။ပစိုးလည်းဖြူအင်းကြီးလည်းဖြူအပေါ်ကိုယုံလည်းဖြူအဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းအကောင်းဆုံးဖြူပဲဝတ်တယ်။သူတို့ကအသားမဲလို့အဖြူကြိုက်တာလားတော့မသိဘူးအဖြူပဲဆိုဝတ်ကလေးတွေဝတ်ကြတယ်သူတို့ဒီတိုင်းပါရောင်းမမဆိုးပဲနဲ့ပိတ်ဖြူကိုဝတ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာမျက်စိရှိတဲ့လူကသူ့ကိုပြောတယ်အဝတ်တွေထဲမှာတဲ့အဖြူရောင်အဝတ်ဟာအလုံးတန့်ပြန့်ပြီးတော့အတန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမျက်မမြင်တဲ့လူကအဖြူရောင်ဝတ်ကိုလိုက်ရှာအဖြူရောင်ဝတ်ကိုလိုချင်တော့လိုက်ရှာလိုက်ရှာတော့လူတယောက်ကဘာလို့တုံးဆိုရင်စီရီနဲ့အညစ်ကြေးတွေအလိမ့်လိမ့်ကတ်နေတယ်။ဟိုသူ့မဲရဲ့အမွှေးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အဝတ်ကိုလိန်ညာပြီးတော့ပြောလိုက်တာ။ငါလူမဲအဝတ်ဖြူဝတ်ခြင်းဒါဝော့กว่าလို့ဆို။တကယ်တော့မဲပြီးတော့စီရီနဲ့ပေးနေတဲ့ညစ်ပတ်နေတဲ့အဝတ်ကြီးအဲ့ဒါကိုအဖြူတန့်ရှင်းနေဆိုပြီးတော့လိန်ညာပြီးတော့သူ့ကိုပေးလိုက်တဲ့အခါအဲသူကလည်းလက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီအဝတ်ကြီးကိုဝတ်ဝတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကောင်းလိုက်တာကွာဒီအဝတ်ဖြူကြီးဝါတာကောင်းလိုက်တာနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့မာဂနီယမင်းစဉ်းစားကြည့်တဲ့အဲ့ဒီမျက်စိနဲ့ကွင်းအနည်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့အဝတ်ကြီးကကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာနဲ့သူချိန်နှက်နေတာဟာသူမြင်လို့လားတဲ့ဒီဝတ်ကိုသူမြင်လို့ချိန်နှက်တာလားသို့မဟုတ်မျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့စကားကိုယုံကြည်လို့လားဆိုအရှင်ဃောဓမသူမမြင်ပါဘူးတဲ့သူလည်းတကယ်မသိပါဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးတဲ့သူမျက်စိမှာမကောင်းတာအဲ့ဒီသုံးမွေးနဲ့စီဆိုးနေတဲ့အဝတ်ညက်ပတ်နေတဲ့အဝတ်ကြီးကိုဟိုးတယ်ခုနကမျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလိန်လဲလှဲ့စားပြီးတော့ပြောလိုက်လို့သူ့ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဒီအဝတ်ကြီးကိုဝတ်ထားပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အေးမာဂနီယမင်းတို့ပရပိုက်တီဟာလည်းပဲဒီအတိုင်းပဲနော်မင်းတို့ provide တာလေဒီတိုင်းပဲဘာမှအမြင်မရှိအသိဉာဏ်မရှိစက်မျက်စိမရှိပဲနဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်မရှိပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအာရောင်းချနိဗ္ဗာန်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပဲကျမ်းမာမှုဆိုတာရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မင်းတို့ပြောနေကြတာတဲ့မင်းတို့ဟာမြတ်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအဝတ်ဖြူကြီးကိုကောင်းလိုက်တာဝတ်နေတာနဲ့ထူတယ်လို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားသူတို့တကယ်သိတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့မင်းတို့ပြောနေကြတယ်ပေါ့ဒီကာထာဟာတကယ်ကတော့ရှေးကဖရာတွေဟောခဲ့တဲ့ကာထာဖြစ်တယ်ပေါ့ရှေးဖရာတွေဟောသွားတဲ့ကာထာပဲဖြစ်တယ်တခါတရံရှေးကဖရာတွေရဲ့တရားတွေကလက်ကျန်တာတွေရှိတယ်ဥပမာကသောဖရာလက်ထက်ကကတော့ဘုရားဟောသွားတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုဆိုရင်အာမဂဏတုတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတုတ်ဟာကောရောဘုရားလက်ထက်မှာပြန်ဟောပေးတယ်။ကတော့ဘုရားဟောခဲ့တဲ့တုတ်ပဲအဲ့ဒီတုတ်။နောက်တစ်ခါအာလဝကပိတူရဲ့မိဘတွေကကတော့ဘုရားစီကနေပြီးတော့တရားနာပြီးအမေဖြေကာထာတွေကိုသူတို့ရထားတယ်။အဲ့ဒီအမေးဖြေခါတာတွေကိုသူတို့နှုတ်တရားအဲ့တော့မိဘတွေမရှိတဲ့ကအာလဝကကထိခါတာတွေသူမေ့သွားတယ်အမေးခါတာတော့ပဲကျန်တော့တယ်ဖြေခါတာတွေသူမေ့သွားတယ်
အဲ့ဒါကတော့ဘုရားလက်ထက်ကခါထားလေးပဲကိန္တုရဝိတံပုရိသတ္တသစ္ထံလောကမှာတရားတရားရဲ့အကောင်းဆုံးပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာဘယ်ဟာလဲဆိုတာအဲ့ဒီမိကွန်းရဲ့ဖြေကိုကောရဝဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကောရဝဘုရားကထပ်ပြီးတော့ဟောပေးတာတတ္တိတဝိတံပုရိသတ္တသစ္ထံယောက်ျားရဲ့အကောင်းဆုံးပစ္စည်းဆိုတာဥစ္စာဆိုတာတထာကိုခေါ်တယ်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီဖြေကကတော့ဘုရားဖြေခဲ့တဲ့ဖြေဒီကတာတွေကကတော့ဘုရားလက်ထက်ကအမေးနဲ့ဖြေနဲ့အဆုံးလိုက်ရှိနောက်ပိုင်းမှာအမေးကတာတွေပဲသူရပြီးတော့ဖြေကတာတွေပိတ်ကုန်နော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကြွတဲ့အခါမှာသူဒီအဖြေတွေလိုချင်လို့ဘုရားကိုပေးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဖြေပေးတာအဲ့ကြတော့မှသူဘုရားကိုချီးညွတ်သွားတာအလောကဖြစ်သူကတော့တောတဘာဖြစ်သွားအဲ့ဒါလို့ပဲအခုပြောတဲ့အရောကျပရမလာဘနိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခအဋ္ဌင်္ဂိကောသမက္ကနာခေမံအဘဒခာပိနံဆိုတဲ့ထိခါတာဟာကောရဝဖယမပွင့်ခင်ကရှေးဖယားတွေဟောခဲ့တဲ့ကထာတဲ့အဲ့ဒီကထာကိုအစဉ်အဆက်မှတ်သားထားပြီးတော့အထိပ္ပယ်ကြတော့နားမလဲကြတော့ပေါ့နော်ဒါမို့ယောဂကင်းနေကြမှာလေဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောတာပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောတာပေါ့လို့ဒုက္ခနာကိုယ်ကြီးကိုပုတ်လိုက်တတ်လိုက်နဲ့မဂ္ဂနိယကအဲ့ဒါလို့ပြောတယ်ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကထီဥပမာနဲ့သူ့ကိုပြောတာမျက်စိမမြင်တဲ့သူမျက်စိမြင်တဲ့ကောင်ကလှဲ့စားပြီးတော့မဟုတ်ရုပ်လှုပ်သွားတယ်စီဆိုပြီးညစ်ပေနေတဲ့သူနဲ့ရဲ့အမွေးနဲ့ရဲလောက်ထားတဲ့အဝတ်ကြီးကိုအဝတ်ဖြူကြီးဆိုပြီးတော့တန်ရှင်းတဲ့အဝတ်ကြီးဆိုပြီးတော့သူကခုံယူကြွားဝါနေတယ်တကယ်ကတော့သူ့ဝတ်လည်းသူမမြင်ရဘူးဟိုကောင်ကအဖြူဆိုလို့လိုက်ဖြူတာတကယ်ကတော့မဲလို့မှခောက်နေတာနော်မဲနေနေတဲ့အဝတ်ကြီးဟိုလူကတက်တက်လိန်ညပြီးတော့တော့လိုက်တာမျက်စိကမမြင်တော့မသိဘူးအဲ့ဒီလူကိုယုံပြီးတော့အဝတ်ဖြူဆိုပြီးတော့ဝတ်နေတာဘင်းတို့လည်းပဲထိတိုင်းပဲနော်ထိကတာဟာတကယ်တော့ဘုရားဟောခဲ့တဲ့ကာထာရှေးဘုရားတွေဟောခဲ့တဲ့ကာထာဖြစ်တယ်အခုမှပုရုဇဉ်นี่လက်ထဲရောက်ပြီးတော့အထိပ္ပယ်ကိုပြည့်စုံအောင်နားမလည်တဲ့ကာထာဖြစ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါကိုထောက်ပြထောက်ပြပြီးတော့ဒီမှာတရားဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားအယံကောမဂ္ဂနိယကာယောတဲ့မဂ္ဂနိယငါပြောမယ်အာရုရဲ့ physical body ဆိုတဲ့ဒီယုခန္ဓာကြီးဟာရောဂပုတော်ရောဂကြီးပဲဟုတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာရောဂဆိုတာနာကျင်နာကိုရောဂလို့ခေါ်တယ်ရုပ်စတိတိရောဂောရောဂဆိုတာနာကျင်မှုပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးအမြင်နာကျင်နေတာလေရှုခန္ဓာကိုယ်ကြီးအမြင်နာနေတာပဲအကြာကြာထိုင်ရင်လည်းနားလားကြာကြာနေရင်လည်းနားလားဗျာကြာကြာအိတ်နေရင်လည်းနားလားဗျာရောင်းညာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဣရိယာပုတ်ပြောင်းပြောင်းပြီးတော့ပေးနေရတာတနေရာထဲမှာသူတို့အကြိုက်နေလို့မရဘူးဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယောဂါကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားကသုတ်တန်တစ်ခုမှလည်းဟောခဲ့တယ်ဇောဘိကွေရူပတ္တဥပ္ပါရောဒုက္ခတိသောဥပ္ပါရောရောဂဏံထိတိထုတ်တွေရလာတဲ့ချုပ်တရားရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုဆိုတာတဲ့ဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုပဲဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တော့ကြောင့်ယောဂရရှိလာခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယောဂဆိုတာတခြားရှာမနေနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတရုပ်တရားကြီးကယောဂနော်လူကိုနာကျင်အောင်နေမကောင်းတဲ့အခါမှာယောဂကလူကိုနှိပ်စက်တယ်လို့ပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လည်းလူကိုအမြဲနှိပ်စက်တာဟိုနာနာလိုက်ဒီနာနာလိုက်ပဲနာကျင်နေတာပဲသူပြောတာရောဂပုတော်ယောဂကြီးပဲတဲ့ကန္ထပုတော်ခန္ဓာဆိုတာဘူးလုံးကြီးတွေပေါက်လာအဲအမဖူးကြီးတွေပေါက်ပြီးဖူးရောင်လာတယ်ခန္ဓာပုတော်အမဖူးကြီးတွေပေါက်လာတယ်တန်လပုတော်ဆူဆူနေဘလောက်နာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့ဒီဆူဆူထားတဲ့တန်ရလို့ပဲတဲ့အမြဲနာနေတယ်အခပုတော်ဒုက္ခတုံးကြီးပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်နေရာမှာတက်တာတာမဟုတ်ဒုက္ခပဲအာဘာဒဟုတော့လူကိုနှိပ်စက်နေတာပဲ
အာဘာရဆိုတာမြင်မဲ့ပြန်နှိမ့်ဆက်နေဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပဲနှိမ့်ဆက်နေတယ်တော်မို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာဒီမာဂဏိယပြပိုက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်အယံကာယောဒီ physical body ဆိုတဲ့ဒီကိုယ်ကာယကြီးဟာယောဂပုဒ်တော်ယောဂတော်ကြီးပဲခန္ဓာပုဒ်တော်အဲ့အမဖူလုံးကြီးပဲတန်လာပုဒ်တော်ဆူဆူနေတဲ့အရာကြီးပဲအခါပုဒ်တော်ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာကြီးပဲအာဘာရပုဒ်တော်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့အရာကြီးပဲလို့ဒါဟာဒုက္ခလက္ခဏာကိုရှင်းပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားပဲရောဂါခန္ဓာတန်လာနော်အခါအာဘာရဆိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခကိုမြတ်စွာဘုရားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့မှာဒုက္ခရှုတော်ငါနေပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာအမြဲတမ်းသူကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပုတ်တတ်ပြီးတော့အာရောကြယောဂကိန်းနေဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောတာပါလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယောဂကြီးမင်းပြောတာကြီးကမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယောဂကိန်းတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယောဂကြီးဆိုတာကိုရှင်းပြနော်သောဣမံတောဣမံကာယံရောဂဘုဒ္ဓံခန္ဓာဘုဒ္ဓံသံလဘုဒ္ဓံအခါဘုဒ္ဓံအဘာရဘုဒ္ဓံဣဒ္ဒတံဘောဂောရမအရောချံဣဒ္ဒတံနိဗ္ဗာန်တိမင်းကဒီလိုယောဂရုံကြီးဆင်းရဲရုံကြီးဒီအမာရုံအမာကြီးလို့ဖူလုံးကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်နော်အယမလို့ဖြစ်နေတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယောဂဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဣဒံတံဘောဂရမအရောချံဣဒံတံနိဗ္ဗာန်ဒါပါပဲယောဂယောဂခင်းနေဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပဲဆိုပြီးတော့မင်းအဲ့ဒါလို့ပြောတယ်တဲ့မာဂဏိယမင်းအဲ့ဒါလို့ပြောတာဟာတဲ့မင်းမှာမြင့်မြတ်တဲ့ဓမ္မအတိဓမ္မမျက်လုံးမင်းမရှိဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာယောဂရုံကြီးဆိုတာမင်းသိနိုင်တဲ့မျက်လုံးမင်းမှာမရှိဘူးမရှိလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအာရောကျယောဂကင်းနဲ့လို့မင်းထင်နေတာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုအငြိမ်းလည်းမရှိဘူးတဲ့မရှိလို့မင်းဟာမြင်နိုင်တဲ့မျက်စိမရှိလို့အဲ့ဒါလို့ပြောနေတာမြတ်စွာဘုရားနှိပ်ကွက်တဲ့သူအဲ့ဒါမင်းကမြင်နိုင်တဲ့မျက်စိမရှိလို့မင်းကဒါကိုအဟုတ်ကြီးလုပ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယောဂကဲနဲ့အရာနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတာ ਨੇ ဆိုတော့မာဂဏိယကနည်းနည်းလေးသူ့ပေါ်ဖိလိုက်တဲ့အခါမှာဧဝံပတံနောအဟံဘောဂောရမတဘောတောဂောရမတပဟောတိမေဘောဂောရမောတထာတမန္တေတေတောယထာဟံအရောချံစာနေယနိဗ္ဗာန်ံပတိယအရှင်ဂေါရမအပေါ်မှာကျွန်ုပ်လုံးဝယုံကြည်ပါတယ်တဲ့အရှင်ဂေါရမဟာကျွန်ုပ်နားလဲအောင်အာရောကျယောဂကိနေဆိုတာဘယ်ဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်ဟာကျွန်ုပ်ကိုနားလဲအောင်ရှင်းပြနိုင်တယ်လို့ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားစီသူကတရားတောင်းမှတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါကိုသူနားလဲအောင်ရှင်ဂေါရမပြောနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတစ်ခါပြန်နှိပ်ပြန်တယ်တရားမဟောသေးပဲနဲ့ပြန်နှိပ်တယ်အေးမွေးရပါမျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းမရတဲ့အကောင်စေတမားတွေခေါ်ပြီးတော့မျက်စိနေခတ်ခွဲစိတ်ကုသဒါပဲလို့သူကမျက်စိကမမြင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမျက်လုံးကန်းနေလို့ကုမရတဲ့မျက်လုံးကိုကုလိုက်တဲ့အခါဆေးသမားသာဆေးဘဝါကရိသာကုန်ပြီးတော့ဆေးသမားလည်းပဲဆေးကုရတဲ့ပင်မှန်ကျိုးပဲရှိတယ်။ဘာမှအကျိုးမရှိသလိုပဲမင်းကိုငါကနေပြီးတော့အရောင်းကျဆုရထာနိဗ္ဗာန်ဆုရထာဆုရကိုမင်းသိအောင်ငါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကတော့သိမှာမဟုတ်ဘူး။ငါပဲပင်မှန်မှာပဲအလိုလိုဆိုမင်းသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်မှမရှိတာဆိုဘုရားထပ်ပြီးတော့နှိပ်ကွက်တဲ့သူနှိပ်ကွက်တဲ့အခါကျသူထားလျှောက်တဲ့အရှင်ဘုရားပေါ်မှာတပြီးတော့လုံးဝယုံကြည်ပါနဲ့ရှင်ဘုရားဟာတပြီးတော့ကိုနားလဲအောင်ရှင်းပြနိုင်နေပြီ
ရှောကင်းနေဆိုတာပဲဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပဲဟာတပည့်တော်မြင်နိုင်အောင်သိနိုင်အောင်ရှင်းပြရှင်းပြနိုင်တယ်လို့ရှင်းကြည့်ပါတယ်လို့ထပ်လျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကခုနဥပမာနဲ့ပဲပြန်ဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်အေးမျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းမြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ပြည့်လုံးဝကုလို့ရဆေးဆရာကခွဲစိတ်ကုသပြီးကုလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ဟာမျက်စိမြင်လာတယ်နော်အဲ့လိုမျက်စိမြင်လာမျက်စိမြင်လာတဲ့ဆွဲကမျက်စိမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဆေးကုသမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မျက်စိကကောင်းလာတယ်ကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ခုနကသူ့ကိုလှည့်စားပြီးတော့ဒါစင်ကြယ်သန့်ရှင်းတဲ့အဝတ်ဖြူကြီးပါဆိုတဲ့လိန်ထားတဲ့ကောင်းကိုသူတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုမဲကျုပ်ပြီးတော့စီရီလင်းလင်းပေးနေတဲ့သူ့နဲ့အမွေနဲ့ရက်ထားတဲ့အိုအချီကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုတတ်ချက်နဲ့စိတ်တွေပေါက်တာသူ့လိန်ရမလားလို့ဆိုပြီးတော့သူကမျက်စိကမြင်လာပြီအဲ့ဒီကျတော့နော်အဲ့ဒီမျက်စိမြင်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့ပေါ်မှာလိန်လဲလှည့်ပြားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှန်သူတကယ်ကိုမေဆွေမဟုတ်တဲ့ရန်သူတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာပြီးနောက်ဆုံးမှာတတ်ချင်ဖြတ်ချင်စိတ်တွေတောင်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဒီကောင်ငါကိုလင်းလဲလဲစားပြီးတော့နှစ်ပေါင်းကြာကြာငါထာကြီးဝတ်ပြီးတော့နေရတယ်ဆိုပြီးသူဟာအဲ့လိုစိတ်တွေဖြစ်လာမှာသိချတယ်တဲ့နော်အဲ့လိုစိတ်တွေဖြစ်လာမှာသိချတယ်ပြီးတော့ငါကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအခုလို့သူ့နဲ့မှွေစီရီညစ်ပနေတဲ့သူ့နဲ့မှွေကြီးနဲ့လိန်လေပြီးတော့ငါကိုလှုပ်ရက်ပလေလို့နော်အဲ့ဒီသူကိုသူတတ်ချက်ပြချက်သေးရှိတယ်အေးအဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ငါကမင်းကိုရှင်းပြမယ်ရှင်းပြတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအာရောင်းကြဆိုတဲ့ဇမ္မာမှုကဒီမှာအဆုံးရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီမှာရှိတယ်လို့ငါကရှင်းပြတောင်းမှပဲမင်းကအာရောင်းကြဆိုတာမသိဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းမင်းမြင်မှမဟုတ်ဘူးနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမြင်မှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမြင်နိုင်တဲ့မျက်လုံးမရှိလို့မင်းမြင်လာမှာမဟုတ်ဘူးအကယ်၍မင်းငါကပြောပြလို့အသိဉာဏ်ရလာလို့မြင်နိုင်တဲ့မျက်လုံးဖြစ်လာမဲ့ဆိုရင်မင်းဟာဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတွေ့တာဆွဲလန်းနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဩနှစ်ပေါင်းများစွာငါဟာဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယုတ်တရားကြီးကိုဆွဲလန်းနေတာပါလားဝေဒနာကိုဆွဲလန်းနေတာပါလားတင်ညာကိုဆွဲလန်းနေတာပါလားသင်္ခါရကိုဆွဲလန်းနေတာပါလားဝိညာဉ်ကိုဆွဲလန်းနေတာခန္ဓာငါးပါးကိုငါဆွဲလန်းနေတာပါလားလို့ငါရှင်းပြတဲ့အခါမှာမင်းဓမ္မမျက်စိပေါ်လာရင်တော့မင်းသိလာလိမ့်မယ်တဲ့သိလာပြီတဲ့အခါမှာဥပါဒနာပစ္စယဘဝဒီဆွဲလန်းမှုတွေကြောင့်ကမ္မဘဝဆိုတာဖြစ်တယ်ဘဝပစ္စယဇာတိကမ္မဘဝအကြောင်းဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာရပြန်တယ်ဇာတိပစ္စယသရမရဏံသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတတမ္မောတိဇာတိကြောင့်ဥဉ္ဇဉ်နာခြင်းဆိုတာဖြစ်တယ်ဥဉ္ဇဉ်သိခြင်းဆိုတာဖြစ်တယ်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတဆိုတဲ့ဆိုရင်ခြင်းကိုကြွေးခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ပင်ပန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခတွေဖြစ်လာနောက်ဆုံးမှာအလုံးဟာဒုက္ခတန်တန်ဒီဒုက္ခတွေကြီးပဲအစုဟာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားထီလို့အသိဉာဏ်ရတာမှာဖြစ်တယ်လို့ငါဟောလိုက်လို့မင်းသဘောပေါက်သွားရင်တော့ဒုက္ခဆိုတာမြင်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောမဂ္ဂနိယလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားအပေါ်မှာတပည့်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုရှင်းပြနိုင်တယ်တပည့်တော်ဟာทีเนี่ยก็နေပြီးတော့မျက်စိမကန်းမဲအမြင်မျက်စိကောင်းပြီးတော့ပြန်ထနိုင်နိုင်မယ်လို့တပည့်တော်ယုံကြည်ပါတယ်เนาะ
သူအခုချိန်မှာမျက်စိကဓမ္မစက္ခုမရှိတော့သူမျက်စိကန်းနေတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသူနားမလဲနားမလဲတော့တပီတော့ယုံကြည်ပါတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားပေါ်မှာအာကိုပါတယ်ဒီနေရာကထားတဲ့အခါတပီတော့မျက်စိနှလုံးအမြင်ရပြီးတော့ထားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့ဝန်ခံကတိရဒါဆိုရင်မာဂဏိယနံပါတ်၁တပ်ပူရိသေးပစေယတိတရားဓမ္မသိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေစီချင်းကတဲ့ဒါနံပါတ်၁လောက်ရမယ်လို့တပ်ပူရိသေးပစေယတိသူတော်ကောင်းတွေကိုချင်းကရတောတ္တမာဂဏိယတပ်ပူရိသေးပစိတ္တိတတောတ္တမာဂဏိယတတ္တမံသုတ္တိမင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုချင်းကလို့ရှင်သူတော်ကောင်းတရားကိုနာရလိမ့်မယ်နော်သူတော်ကောင်းကိုချင်းကမှသူတော်ကောင်းတရားကိုနာခွင့်ရမှာဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1သူတော်ကောင်းတရားသူတော်ကောင်းတွေကိုချင့်ကပ်သူတော်ကောင်းတွေချင့်ကပ်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားနာရလိုက်မယ်အဲ့သူတော်ကောင်းတရားနာရပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းဟောတဲ့တရားအတိုင်းဓမ္မာနုဓမ္မဓမ္မအားတဲ့ဓမ္မအားသင်လျော်တဲ့အနုဓမ္မဆိုတဲ့ခြင်းစဉ်ကိုမင်းဟာကျင့်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုခြင်းစဉ်ကိုကျင့်ပြီဆိုတော့မှမင်းကိုယ်တိုင်သိလိမ့်မယ်ဣမိရောဂခန္ဓာတောင်းလာဣဒရောဂခန္ဓာတောင်းလာနော်အပရိသေသနေရုစန္တိဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားမှာဒီယောဂလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာလေးဟာဒီမှာပဲချုပ်သွားလိမ့်မယ်ယောဂလို့မြညောင်းကြီးတို့နော်အနာအိုင်အမကြီးတို့ပြောဆိုရတဲ့ဒီယုံ난ခန္ဓာတွေဟာဒီနိဗ္ဗာန်မှာပဲချုပ်ဆုံးသွားမှာဖြစ်တယ်။တော့နိဗ္ဗာန်မှာပဲချုပ်ဆုံးသွားမှာဖြစ်တယ်။ဥပါဒံချုပ်လို့ရှိရင်ဘဝချုပ်တယ်။ဒါချုပ်တဲ့ဆိုနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မဲအနေနဲ့ချုပ်လိုက်တာ။ဥပါဒနာនិရောဓဘဝនិရောဓ။မဲနဲ့ဥပါဒံချုပ်သွားပြီဆိုရင်ဘဝလည်းချုပ်တယ်။ဘဝនិရောဓသတိនិရောဓကမ္မဘဝချုပ်သွားရင်သတိဆိုတဲ့ဥပပတိဘဝလည်းချုပ်တယ်။သာတိနိရောဓသရမရဏ။သာတိချုပ်သွားလို့ရှိရင်လည်းသရမရဏချုပ်တယ်။သောကပရိဒိဝဒုက္ခတောမနတုပါဒာနိရုသန္တိ။ဆိုရင်ဉာဏ်ကိုကြွေးခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ပင်ပန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းအကုန်လုံးချုပ်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်။ဒီနည်းနဲ့ဒုက္ခအစုတသက်ချုပ်ငြိမ်းသွားတာဖြစ်တယ်။တော့ခုနပြောတဲ့ရောဂါတွေချုပ်ဖို့ဆိုတာဒီနိဗ္ဗာန်ကျမှာပဲချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းပြီးတော့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားကိုဟောလိုက်တာပဲเนาะဝိပဿနာဉာဏ်အနေနဲ့ဟောလိုက်တာအေးသူတော်ကောင်းတွေစင်ကတ်သူတော်ကောင်းတရားကိုနားသူတော်ကောင်းတွေပြတဲ့တရားဓမ္မကိုချင့်ချက်ကြွတ်ကိုအထုတ်တယ်အဲ့လိုအထုတ်ပြီးဆိုရင်မင်းကိုယ်တိုင်သိလိမ့်မယ်နော်ယောဂဆိုရလဲမင်းကိုယ်တိုင်သိနေပဲယောဂချုပ်တဲ့နေရာကိုလည်းမင်းကိုယ်တိုင်သိနေမယ်ငါပြောရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အကူသိနေမယ်အဲ့ဒီလိုချုပ်တယ်ဆိုတာဒီလိုသိသွားလိမ့်မယ်လို့ဏိကုံချုပ်နဲ့ရသော်ဖြာကဒီလိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာမာဂဏိယပြပိုက်ကရသော်ဖြာကိုရှောက်တယ်အရှင်ဂေါရမအရှင်ဖြာရဲ့ရှင်းပြချက်ဟာနှစ်သက်ဖွဲ့ကောင်းပါပါဟုတ်တယ်ဥပမာအပြည့်ပြောရမယ်ဆိုရင်မောက်ထားတဲ့အရာဝတ္ထုကိုလှမ်းပြီးတော့ပြလိုက်သလိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုဖွင့်ပြလိုက်သလိုလမ်းခရီးမှာတွေ့ဝေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလမ်းပြလိုက်သလိုအမောင်ထဲမှာမိထုံးပြလိုက်သလိုအမှန်တမ်းမှရှင်းပြီးတော့သူဟာမြင်ရပါတယ်အရှင်ဂေါတမဟာတပီတော်ကိုနှီးမြူးမြူးနဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဟုတ်ဖို့ပြသည့်အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်ဟာရှင်ဂေါရမကိုကိုးကွယ်ရအနေနဲ့စိတ်ကပ်ပါတယ်ရှင်ဂေါရမဟောတဲ့တရားကိုလည်းကိုးကွယ်ရအနေနဲ့စိတ်ကပ်ပါတယ်ရဟန်းသံဃာတွေကိုလည်းကိုးကွယ်ရအနေနဲ့စိတ်ကပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဂေါရမရဲ့ဌာမရှင်သာမဏေဖြစ်ခွင့်နဲ့ယဟန်ဖြစ်ခွင့်ရချင်ပါတယ်လို့တခါလဲလျှောက်တယ်လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဗာပြောတော့မာဂဏိယမင်းတို့ပါတာချားတွေသ
သနာဘောင်ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လေးလဆိုင်ပြီးတော့ကျင့်ဝတ်တစ်ခုကျင့်ရမယ်လေးလစောင့်ကြည့်တာခံရမယ်တတိယပရိဝါဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူကပြပိုင်အဝတ်နဲ့သာသနာဘောင်ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုချက်ချင်းခွင့်မပြုဘူးမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ခွင့်မပြုတာလဲဆိုဒီလူတွေကအယူတစ်ခုလွတ်ဖို့ဆိုတော့ခက်တယ်နော်သူတို့ငိုဆွဲနေတဲ့အရာဝတ္ထုကိုမလွတ်ဘူးသူတကယ်စိတ်ပါလာလားမပါဘူးလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသူတို့ကိုစမ်းသပ်တဲ့အနေနဲ့လေးလဆိုင်ရမယ်မင်းတို့လေးလဆိုင်ပြီးတော့ခြေနှလောက်အောင်ဒီသာသနာရဲ့စိက္ကန့်လေးကိုလိုက်နာမယ်နော်အဲ့တော့လေးလဆိုင်ရမယ်လေးလလွန်တဲ့အခါမှာခြေနှလောက်ပြီးဆိုတော့မှယဟန်နေကယဟန်ဖြစ်ခွင့်ပေးလိမ့်မယ်သာသာသနာတော်ရဲ့စီကံချက်ကိုပြောပြတာလေးလဆိုင်ရမယ်လေးလဆိုင်ပြီးတော့ခြေနှက်လောက်ပြီးဆိုမှခွင့်ပြုမယ်အပိစ္ဆမိထပုဂ္ဂလဝေမတ္တတာဝိရိတာနောက်ဆုံးပြီပြောလိုက်တဲ့စကားလေးอ่ะမြတ်စွာဒီလိုစီကံရှိပေမဲ့လို့တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဆိုတာတော့ငါနားလဲပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလေးပြောတာဒါလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တာပဲနော်လူရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဥပဒေဆိုတာလူအခြေအနေကိုကြည့်ရတယ်။ဥပဒေဆိုတာချမှတ်ထားတာမှန်တယ်။သို့တော့ဒီဥပဒေတိုင်းတချို့ကလိုက်ဖို့တင့်တယ်။ဒီချို့တချို့ကြတော့ဒီဥပဒေတိုင်းလိုက်ဖို့မလိုဘူး။သူရဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေတယ်ဆိုရင်ခွင့်ပြုတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒါလေးကိုနောက်ဆုံးထည့်ပြောလိုက်တယ်။အပိစ္ဆမိထပုဂ္ဂလဝိမတ္တတာဝိရိတာ။ဒါပေမဲ့လို့ဒီဥပဒေချက်လက်မှာတုံးနဲ့တူမတူဘူးဆိုတာငါတိပါတယ်လို့ပြောတော့သူကပါလျှောက်တော့ရှင်ပြားတဲ့အညာဒိဋ္ဌိရဖြစ်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီသာသနာတော်မှာရှင်ဖြစ်ခွင့်ယဟန်ဖြစ်ခွင့်ကိုလေးလဆိုင်ပြီးတော့ကျင့်ရမယ်လေးလလွန်တဲ့အခါမှာကျင့်နှမယဟန်ဖြစ်ကိုပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လေးလမကပါဘူးတပီတော့လေးနှစ်လောက်ပါမယ်သူစိတ်တိုက်ကဘလောက်ပြင်းထန်လာလို့ဆိုတာဒါစိတ်တိုက်ကိုစမ်းသပ်လိုက်တာနော်အဲ့တော့လေးလမကပါဘူးတဲ့တပည့်တော်ကလေးနှစ်ထီအောင်လိုက်နာပါမယ်လေးနှစ်လွန်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်ကိုချိန်နှက်လို့ရှိရင်ယဟန်ရှင်ယဟန်ခွင့်ပြုပေးကြပါအဲ့လိုရှောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမှုကိုကြည့်ပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်ခွင့်ပြုလိုက်တော့သူကချက်ချင်းပဲရှင်ဘုရားယဟန်ဘုရားကိုရရှိသွားတယ်ရှားခြင်းလို့မကြခင်ပဲမဂန္ဒီယပြပိုင်ဟာမဂန္ဒီယဟာပြပိုင်ဘုရားဖြစ်လာယဟန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်မှာအချင်းစင်တွေကိုသင်ယူပြီးတော့ဧကောဥပကတ်သောအပမတ်တော်အာတာပိပိတတော်တပါးတဲ့ဆင်းရဲရရတ်သူကပ်ပြီးတော့သူဟာမမေးမလျော့အာတာပိဆိုလုံးဝအာရုံစိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားတယ်ပဟိတတောဆိုတာသူစိတ်ကတခြားမရောက်ဘူးလမ်းဆုံးပန်းနိုင်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလုံးဝဥတည်ချက်ထားတယ်အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုမငဲ့ဘူးနော်လုံးဝချိုးစားတယ်မရမချင်းနော်မရမချင်းယဟန္တာမဖြစ်မချင်းသူဟာချိုးစားအထုတ်ပဲဆိုပြီးတော့ချိုးစားလိုက်တာနောက်ဆုံးမှသူယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ရှာနာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူကောင်းနေမှာဖာတိလာတော့ခိနာသာတိအေးနဘဝဆိုတာငါအတွက်မရှိတော့ဘူးဝုတိတံမြမစရိယငါကျင့်သုံးတဲ့ညတော့အကျင့်ဟာလုံးဝပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်သွားပြီကတံကရဏီယံလုံးစရာတွေငါလုတ်ပြီးသွားပြီနာပရံဣဋ္ဌတယဒါအတွက်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့လုံးစရာမရှိတော့ဘူးလို့သူကသူတိပြီးဆုံးဖြတ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဏိကုံးချုပ်လေးမှာတော့အညာတရောခောပနာယတမမာခန္ဒီယောရဟတံဟောတိအရှင်မာခန္ဒီယဟာအရင်တော့ပြပိုက်အရှင်မာခန္ဒီယဟာယခုဘုရားရဲ့တပည့်သာဝကယဟန္တာရိထဲမှာတပါးအပါဝင်ဖြစ်သွားပြီစင်းဝင်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရဟန္တာဖြစ်စင်းဝင်သွားပြီဓမ္မခန္ဒီယတုတ်ဒါအနှစ်ချုပ်ပါပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမာဂဏိပုံနာကြီးရဲ့တူအရင်ဖြစ်တဲ့မ
မဂ္ဂနိပြပိုက်ကိုလည်းပဲအခုလိုတရားဓမ္မရှင်နဲ့ဟောပြီးတော့ချေချွတ်တာဖြစ်တော့မဂ္ဂနိပုံနာကြီးရဲ့သူ့ရဲ့မဂ္ဂနိပုံနေမကြီးရဲ့သူ့တူတော်မောင်ဖြစ်တဲ့မဂ္ဂနိပုံနာကြီးရဲ့တူတော်မောင်ဖြစ်တဲ့မဂ္ဂနိရပြပိုက်ရဲ့ဒီမဂ္ဂနိမျိုးနွယ်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မကိုနားရလို့အကျွတ်တရားရရှိသွားကြတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကအနှွယ်နာမည်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။မပါလို့မပါလို့ရှိရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာခန္တီကြီးတို့ရှိတယ်လေ။သူတို့လည်းပဲခန္တီလို့နာမည်ပဲဖြစ်လိုက်မယ်။ခန္တီယအကန္တီယအဲ့ဒါလိုနာမည်တွေပေါ့။ဟိုမှာရာချေခန္တီတို့ဆန်ချေခန္တီတို့နာမည်တွေရှိတယ်လေ။သူတို့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုရှေ့ကနာမည်တွေဖြောက်တာပြီးတော့အနှွယ်နာမည်နဲ့မဂ္ဂန္တိယဆိုတဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဖြစ်လောက်ဆရာရှိတယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့မိရှိမပဏ္ဏသပါဠိတော်မှာမိရှိမနိကေမှာလာတဲ့မဂ္ဂန္တိယတုတ်အနှစ်ချုပ်ကိုနာယူမှတ်သားကြရသဖြင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတရားတော်များသိရှိနားလည်ကြပြီးကြည်ကြံကြုတ်ကုတ်ပွားများအထုံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုရှိစေချာရှင်ဖေယားဖေယားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရှားရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိစေယံရှိတညာလည်းဓမ္မသဘင်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အမတဌာနဓမ္မဌာနတရားအလှူတော်ကိုပေးတူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတ်တိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဘဝုထုအစွစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆရာသမားမှစပြီးကဘာသူကဘာသာလူနဲ့မြမာသတ္တဝါများတို့အားအမြအမြဝေင့ပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၏ကိုစိတ်နှဖြာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမောကကျေးဇူးတော်ဘုရားကြီးအွန်လိုင်းအထုတရားပွဲများဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှစ၏ခိတခဏရက်နာမည်ဖြစ်ပါတယ်ပြန်လည်ဟောကြားမည့်ရက်အားဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းတို့အားပါမောကကျေးဇူးတော်ဓမ္မတပင်မှပြန်လည်ကြီးညာပေးမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့်အတိပေးပန်ချအပ်ပါတယ်
1: ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2568ခုခောဇာတက်ရက်1386ခုမယုံလဇန်3ရက်2024ခုဂျွန်လ9ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းကာလစင်္ဂူဇန်တော်ချိန်ညနေ9:30မိနစ်မြန်မာဇန်တော်ချိန်ညနေ6:00အချိန်တွင်စင်္ဂူနိုင်ငံဒုစပါရမီရှောင်းဖုံကဓမ္မဒါနအလူရှင်များဖြစ်ကြသောမာဖြိုးမွန်ဆွေရင်ချာတို့၏မင်္ဂလာဦးအထိမ်မှဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မပူဇာအလူတာလေညီဘုံမြတ်ဆံခေါ်အင်းစုဤတနည်းပြည့်မွေးနေ့မင်္ဂလာအထိမ်မှဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရက်ခန့်ကိုမေမေတောတာအောင်မိသားစုတို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူဒါယကကြီးဦးအေးဝင်းဒကမကြီးဒေါ်ဆန်းဆန်းဦးမိသားစုတို့ဤဒါယကကြီးနဲ့ဒကမကြီးတို့ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူကောင်းမှုအကြောင်းပြု၍ဒီကနေ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာကောင်းမှုအလူရှင်များနဲ့အတူအလုံးတော်အွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့အားဒီနေ့ကုံချောခြင်းရဲ့အပြစ်များဆိုတဲ့တရားတော်တစ်ပုဒ်နဲ့ဟောကြားဓမ္မဒါနပြုဝေပါမယ်ဒီတရားတော်ကတော့အင်္ဂုတ္တရနိကေထမှာလာတဲ့ပိတုဏဝါစံတို့950ဇန်နိပတ်တော်မှာလာတဲ့တိုင်နိပေတသဓမ္မပဒမှာလာတဲ့သုကရပေတဝတ္ထု950ဇန်ပါဠိတော်မှာလာတဲ့ဝဏရောဟစံစာတဲ့ဒီဇတ်တွေကိုချေခံပြီးတော့အရှင်ရရသလောက်အားလုံးတော်သူတော်ကောင်းတို့ကိုဓမ္မဒါနပြုပေးပါမယ်။ဤတရားတော်များကိုမဟောချမယ်။ဤတရားတော်များကိုမနာချမယ်။မူလတရားတော်များရဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထတော်တပည့်ညုမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတမြတ်မာပြန်ကပြားနဲ့ရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှေ့ဖို့ကိုဆက်လိုက်ကြအောင်။မောင်ညုံကြော်ရရတယ်နော်။ဟုတ်ပါရဲ့။

0: ဩဃာတိမြတ်စွာဘုရားဒီကနေ့ပါလေဂုံလျှော့ခြင်းအပြည့်များတဲ့နာမည်ဆိုတော့
1: ဒီမှာပြန
0: ်ဂုံလျှော့တယ်ဆိုတာမြန်မာစကားပေါ့နော်ပါဠိကဘာသာပြန်ထတဲ့စကားဂုံလျှော့တယ်ဆိုတဲ့မြန်မာပြန်မူရင်းပါဠိစကားကိုမျိုးမဆိုနားလည်လားဆက်ဆက်မေးလားပိတုနာဝါစာတဲ့နော်ပါတယ်လေ
1: ပ
0: ိတုဏဝါစာပါပိတုဏဝါစာဆိုတာဘယ်သိက္ခာပုဒ်ထဲမှာပါလဲဆိုတော့မုတ္တဝါဒသိက္ခာပုဒ်ထဲမှာပါတယ်ဘယ်သိက္ခာပုဒ်ထဲမှာပါတော့
1: မုတ္တဝါဒသိက္ခာပုဒ်ထဲမှာပါဗျ
0: ာမုတ္တဝါဒသိက္ခာပုဒ်တဲ့မုတ္တဝါဒဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိနော်ပိတုဏဝါစာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိသံပပလပဝါစာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိဘုရုဒ္ဓဝါစာဝိရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိမုဒ္ဒဝါဒသိက္ခာပုဒ်တစ်ခုကိုစောင့်တည်လိုက်တော့ချင်းမုဒ္ဒဝါဒသိက္ခာပုဒ်နောက်နန်းကနေပြီးတော့သိက္ခာပုဒ်သူ့သိက္ခာပုဒ်မှာအကျုံးဝင်တဲ့သိက္ခာပုဒ်ကလေးဘယ်နှပုဒ်မှာဝင်လဲဆိုတော့၃ပုဒ်ဒီတော့အဲ့ဒီသိက္ခာပုဒ်ကလေးတွေကဒီသိက္ခာပုဒ်လွန်ကျူးလို့ရှိရင်လည်းမုဒ္ဒဝါဒသိက္ခာပုဒ်ကိုလွန်ကျူးရမရောက်ဘူးလား
1: ရောက်ပါတယ်ဗျ
0: ာရောက်တယ်ဣဒုဏဝါစာဆိုတာဂုံးလျှော့တာမုဒ္ဒဝါဒဆိုတာမဟုတ်မမှန်သောစကားကို
1: ပြော
0: ဆိုတာဣဒုဏဝါစာဆိုတာဂုံးလျှော့တာဂုံးလျှော့တာလည်းပါလေမုဒ္ဒဝါဒပဲเนาะမဟုတ်မမှန်စကားကိုပြောဆိုတာများတော့များတယ်เนาะနောက်ဘုရုဒ္ဓဝါစာတဲ့နောက်ထပ်ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေသူတစ်ပါးတို့ရဲ့အချစ်ကိုပြပြစေတယ်ပေါ့နော်ပြပြစေဟုတ်မှာဆိုကြပါဆိုရင်စကလုံးအပြင်ချောတယ်လို့ပြောပဲပြောစေတာမို့တရားသူကြီးတယောက်ကဟုတ်လားဒီတရားခံကိုကောင်းမွန်စွာအိပ်ပျော်စေလိုက်ပါဆိုတော့ဗာလဲဒီတိုင်ပြေးလိုက်တာလေအဲ့ဒါလေဗာတိတ်ခါဖို့ကျူးလွန်ရရောက်လေဘုရုဒ္ဓဝါစာနော်ဘုရုဒ္ဓဝါစာဆိုတာဘယ်မှာပါတော့မုဒ္ဒဝါဒသိက္ခာပုဒ်မှာတမ္ပပလပဝါစာဆိုတာအရင်မရအဖတ်မရနော်ဤစကားပြောတာအဲတော့သိက္ခာ၃ရာရှိတယ်သီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာနော်အဲတော့မုဒ္ဒဝါဒသိက္ခာပုဒ်ထဲကမုဒ္ဒဝါဒလိန်ပြောတယ်သူတော်ကအကျိုးစီးပွားပျက်စီးသွားရင်တကယ်ကိုအပြစ်ရှိတဲ့မုဒ္ဒါဘုရုဒ္ဓဝါစာနောက်ပါလေပိတုဏဝါစာจิตตุ2อุตโตเยจิตเนจิงကိုခုံးချော်တယ်เนาะ क्वे ตွားအောင်လုပ်တယ်သူတို့တကယ် क्वे ตွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရုဒ္ဓဝါစာသိက္ခာပုဒ်ကမြောက်သွားတယ်ဘုရုဒ္ဓဝါစာသိက္ခာပုဒ်ဆိုတာဘာလဲမုဒ္ဒဝါဒသိက္ခာပုဒ်ဟုတ်လားဒီသိက္ခာပုဒ်ကချိုးပြန်သွားပြီเนาะဘောင်းတကဘာလဲဘုရုဒ္ဓဝါစာကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်သိက္ခာပုဒ်ထိခိုက်သွားလဲ
1: မု
0: ဒ္ဒဝါဒသိက္ခာပုဒ်တမ္ပပလပဝါစာတဲ့အရင်မရဖတ်မရအဘိဓမ္မရှိစည်းဝါးရဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးမများဘူးပညာရဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးမများဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေဘယ်တိတ်ခါဘုံသွားပြက်လဲ
1: မု
0: ဒ္ဒဝါဒတိတ်ခါဘုံတော့သူအားနေသွားတာပေါ့နော
1: ်
0: မုဒ္ဒဝါဒတိတ်ခါဘုံကိုထိခိုက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီမုဒ္ဒဝါဒကိုတိတ်ပြီးတော့အလေးထားတယ်။မြတ်စွာဘုရားဒီပိတုဏဝါစာခုံးတိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလည်းအလောင်းတော်ဘဝတော်မှာဇယံကိုထိမ့်နေတာလေ။နော်
1: ။မြတ်
0: ဗျာ။ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဘာပြောထားလဲဆိုတော့စိန်သမဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိန်သမဏကလူကုန်လေမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောများရှိကုန်။ဘာလဲသူနဲ့ရတဲ့ကိုဝင်ပါလို့လက်ညှိုးငေါငေါထုတ်ပြီးတော့မဆွတ်ဆွဲဘူးလား။เออมโหมมา
1: ပြော
0: တာပါဗျာပြောတာအဲ့ဒါလည်းပါလေမုသစကเนาะမြတ်စွာဘုရားကလုံးဝအကျိုးစီးပွားပျက်စီးသွားအောင်ဆိုပြီးတော့သူကလူဘုံလည်းมาပြောတာเนาะတိမပါဗျာအဲ့ဒါမုသအကုသို့ဟာဘယ်လောက်အပြစ်ကြီးလဲတဲ့เนาะဒါမုသဆိုတာကမုသမပါဒီက
1: ော
0: င်ပြောပါဗျာဘာမလုံးနဲ့မုသဘာသာတိခါဘုံမြတ်စွာဘုရားသိပြီးတော့အလေးထားတာเนาะ
1: တိမပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဇိန်သမာနနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာမမင်းတယ် ေကံဓမ္မအတ္တိတ္တမုဒ္ဒဝါဒိတာသံတုနောဝိဒိဏပရလောကတနတ္တိဖဘအာကာရိယံဘေကဝေပရိသတ်၄ပါးအိုခြေသခြေသမီးတို့ဧကံဓမ္မမှန်ကန်တဲ့တိစ္ဆာစကားဆိုတဲ့တခုသောတရားကိုအတ္တိတ္တလွန်ကျူးကျော်နေဖောက်ဖြက်လေမုဒ္ဒဝါဒိတာဇန္တုနောမုဒ္ဒဝါဒိတာမမှန်သောစကားမုဒ္ဒစကားကိုပြောကြားလေရှိသောကြောင့်ဝိဒိဏပရလောကတဓမ္မလွန်လောကဟူဘဝမှာဒုက္ခသုံးပါးချမ်းသာများကိုပယ်ရှားလွန်မြောက်ပြီးဖြစ်သောဇန္တုနောလူတ္တဝအပေစာအဖို့မှာအဂရိယံဘာဘံသူမပြုတ်ဝင်တဲ့အဂုတုံဒုစရံမုတ်တိနာထီလုံးဝမရှိတော့ပါချက်သားတို့တဲ့နှောင်းကြော်ကြီးမှန်ကန်တဲ့ဒီတိစ္ဆာစကားဆိုတဲ့အမှန်စကားကိုဖောက်ဖျက်ပြီးတော့မမှန်တဲ့ဒီမုတ်သားနဲ့အမှန်တိစ္ဆာကိုဖျက်ဆီးဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပြီးပြောကြားတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗာလဲဝိတ္တိဏပရလောကတ္တ။နောက်ဘဝမှာနောက်တန်ဇရာဘဝမှာယုံပြီးဆိုရင်ဒုက္ခသုံးပါးချမ်းသာခြင်းတရားတွေကိုဖြတ်စည်းပြီးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့။ဗာလဲဝိတ္တိဏပရလောကတ္တ။ဘာပြောလဲ။တမလွန်တန်ဇရာမှာဒုက္ခသုံးပါးချမ်းသာကို
1: ဖြတ်စည်းတယ
0: ်။သူဖျက်ရှားပလိုက်ပြီတဲ့။နော
1: ်
0: ။သူ့အတွက်အဲ့ဒီဒုက္ခသုံးပါးမရှိတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်လားလူချမ်းသာနိုင်ချမ်းသာမြမချမ်းသာတို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနော်ချမ်းသာသုံးပါး

0: ရှင်ရဟုလာကလေးကိုလည်းငငယ်ကလေးကပဲနော်ဥပမာမျိုးမျိုးတွေပြပြီးတော့ဥမုတ်သားစကားပြောမြမှာဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကရှင်ရဟုလာကလေးကိုလည်းမိမျိုးမျိုးနဲ့ဆုံးပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီမုတ်သားပြောတယ်တဲ့မျိုးကြောင့်မဟုတ်မှလှုပ်ချံပြောတယ်နော်ဟုတ်လားကိုယ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နှုတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမူယာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်အကျိုးပြည့်စုံအောင်မဟုတ်မှလိမ့်ညာပြောဆိုလို့ရှိရင်မျိုးမျိုးဆိုအဲ့ဒီကံကိုကျွလွန်တာဗာလဲမုသာဝါဒကိုကျွလွန်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်ရင်တော့မဟုတ်မှမတစ်ဖက်သားအကျိုးစီးပွားပြည့်စုံမှုကြည်ရင်ကြည်သလောက်ထုံမုသာဟာဖြစ်ကြည့်ရင်နေတဲ့ခါငရဲမှာကြတယ်ငရဲကလွတ်လာပြန်တော့လည်းပဲမျိုးမျိုးဆိုရင်မုသာစကားပြောတဲ့ပုံတော့စကားမပီသဘူးလေစကားပီအောင်မပြောနိုင်ဘူးအတူတပြည့်သွားတယ်ဟိုတချောင်းတီတီအောင်သွားတယ်မငြီးဘူးတဲ့ညွှန်ကျော်တင်ပါဗျာညွှန်ကျော်သွားညီလားသွားမငြီးရဲ့သတိထားပါတော့ဘုရားပြောတယ်ဒီမှာသွားကျဲတယ်သွားမငြီးဘူးတဲ့ဟုတ်လားကိုယ်ကိုကိုယ့်အကိုပြန်ကြည့်လေရှက်เสียကောင်းတော့တန်ត្រာပေါ်မှာပဲဘုရားပြောခဲ့တယ်ဆိုတာသိတာရေနော်သွားကျဲလို့ရှင်နော်တင်ပ
1: ါဗျာ
0: သွားမငြီးဘူးတဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီမုတ်ကံပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဗာလေပါဇက်ကနန်းတယ်တဲ့နော်။နောက်အသားရည်တွေလည်းမွဲချောက်တယ်တဲ့။မျက်စိလည်းတိတ်ကြီးကြီးလေးမရှိရှင်ဘူးတဲ့။ရုပ်ရင်ကအစင်းတွေလည်းချို့တဲတယ်တဲ့။အထုတစ်ဖြင့်သူပြောတဲ့စကားဟာမတိကြည်ဘူး။ဩဇာမညောင်ဘူး။သူဘာပြောပြောမလိုက်နာဘူး။နောက်နောက်ကသူနှုတ်ရှာကြမ်းတယ်တဲ့မြင်မချနော
1: ်
0: စိတ်ကလည်းတီတီကြီးကြီးမရှိဘူးဟောင်းလားလျှက်ပေါ်လောလီတယ်တဲ့မြင်မချကောင်းလား
1: မ
0: ကောင်းပါဘူးခင်ဗျာမကောင်းတော့ကြောက်เสียကောင်းတယ်အဲ့တော့မုတ်တဝါဒဒိဋ္ဌာဘုံမှာအင်္ဂါတွေရှိတယ်နံပါတ်1သူပြောတဲ့စကားဟာမဟုတ်မှမှတော့အကြောင်းအရာဖြစ်ခြင်းနံပါတ်2ဟောင်းလားမမှန်တဲ့စကားလိမ်လည်ပြီးတော့ပြောဆိုခြင်းနဲ့စိတ်ရှိခြင်းပြောလေပြောခြင်းသူလိမ်တဲ့စကားအတိတ်ပဲကိုဟုတ်လားမျိုးမျိုးကြီးအလိမ်ခံရတဲ့လူကသိခြင်းဆိုပြီးတော့အင်္ဂါတွေရှိတယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒီအင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာကံမြောက်လဲမုသဝါဒကံမြောက်ပြီဒီတော့မုသဝါဒကံကိုရှောင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဘာအကျိုးရလဲစကားပြပြတာကပြောဆိုနိုင်ခြင်းစကားကိုပြတ်ပြတ်တန်တာပြောဆိုနိုင်ခြင်းတွားရီလှပညညာဆစ်ဆက်ခြင်းဟုတ်လားခတွင်းကမွေးကြိုင်ခြင်းနော်ကိုယ်အသားရည်လှပပြပြခြင်းမျက်စိနားနှာခေါင်းစတဲ့အင်္ဂါတွေဟုတ်လားကြည်လင်ခြင်းနော်ပုံပန်းတရားကိုနေလှပခြင်းနောက်သူတစ်ပတ်အပေါ်မှာပြောလိုက်တဲ့စကားဟာဩဇာမြောင်းခြင်းတဲ့နော်အပြောအဆိုနှုတ်စချာစကောင်းခြင်းစိတ်တည်ကြည်ခြင်းအကြည့်ကဲ့ဖြစ်ရခြင်းမကောင်းလားမျိုးဆိုကောင
1: ်းပါလေ
0: ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဘာအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မုသားစကားကပြောဖို့
1: မကောင်းပါဘူးခ
0: င်ဗျာမကောင်းဘူးဘုန်းကြီးဝိဘအရေးဟာနောက်ကိုလိုက်တတ်တယ်နော်အာဟုလိုကံကြွေတွေကနောက်ကိုလိုက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်းစရောဘုရားကြီးတွေကဝိဘယ်ရောက်ရဲ့ကြောက်ွဲတုံပွဲခရတော်လဲရှောင်းလွဲ့မလွဲ့တွေ့ကြုံမြဲမို့တဝဲလဲလဲမလို့တဲ့ဝကျွေးခက်လာတယ်ဉာဏ်နောက်ထသနာမျောခေါ်ကုသိုလ်ပွားမှုအပြုကြတော့ဉာဏ်ပန်းနေစကံရံပြေချောရှောင်းခြင်းဤဝကျွေးစင်ဖို့မျောဝကျွေးအကုသိုလ်တွေမယူနဲ့တဲ့ညီမကျွန်တော်ဒီမောင်ဘုရ
1: ား
0: ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာမကောင်းဘူးအဲ့ဒီမုဒ္ဒဝါဒသိက္ခာပုဒ်ရနောက်ဆက်တွဲဥပ္ပမှာဂျိုးဆက်တွေပါလေပိသုဏဝါစာပရုဒ္ဒဝါစာတံပခလာပဝါစာဟုတ်ကြနော်ခင်ဗျာဒီကနေ့ကတော့ပိသုဏဝါစာခုံးတိုက်ခြင်းကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့နည်းနည်းပြောမယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာမျိုးစုံရေးသိပြီးတော့မှတ်သားဖို့ကောင်းတယ်သိပြီးတော့လေ့လာဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားတော်ကိုကိုယ်ကရှောင်ခြင်းပြီးတော့နော်ကိုချင်းသုံးမယ်ဆိုရှင်တန်ត្រာဘဝအတွက်ချုံးမွေသွားမယ်နော်တန်ត្រာဘဝအတွက်ကိုအတွက်ကောင်းရာကောင်းကြောင်တွေဖြစ်သွားမယ်မြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာကရုဏာကြီးမားစွာနဲ့သဗ္ဗညုတ္တဉာဏ် အသုံးပြုပြီးတော့တပ္ပညုတ္တဉာဏ်နဲ့ဟောတဲ့တရားတွေတဲ့နော
1: ်
0: ပိသုနာတဲ့မျိုးကျော်အဲ့ဒါဘယ်လိုဖွင့်လဲပိယသုံးယကရဏဉာဏ်စာမှာဒီလိုဖွင့်တယ်ပိယဆိုတာချစ်တာခင်တာညာနုတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုသုံးယစိတ်သုံးအောင်လုပ်ပြတယ်ဟုတ်လားသုံးယစိတ်သုံးသွားအောင်ကရဏပြုလုပ်ခြင်းပိသုနာဆိုတာဘာလဲပိသုနာဆိုတာပိယသုံးယကရဏစိတ်ဖြင့်ခြင်းတရားကိုဘာလဲ
1: စိတ
0: ်သုံးသွားအောင်ဟုတ်လားသူနှစ်ယောက်တို့ရဲ့ခြင်းမှုဟုတ်လားဒီရှိခြင်းဆိုတဲ့ချစ်နေတဲ့တရားတွေကိုနှုံးချရင်မှုံမှုံညံ့ညံ့ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်တာဂုံးတိုက်တာเนาะကြောက်ကြောက်နေဘယ်သိခါပေါ့မပါနေတယ
1: ်ဥတော်ဝါလည်းပါ
0: ဖြစ်ဟေးဒီတော့သူနှစ်ဦးတင်ရောက်တော့သူနှစ်ဦးနှစ်ယောက်သုံးဦးသုံးယောက်လေးဦးလေးယောက်ငါးဦးငါးယောက်စသည်သိပြီးတော့စီးလုံးညီညွတ်နေကြတာပေါ့အစိတ်အစိတ်အမွာမွာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့တရားမျိုးကြောင့်ကောင်းလားမကောင်းလား
1: ကောင်းပါဘူး
0: ဖြစ်เสียကောင်းတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီပိသုနာဝါစာခုံးတိုက်တာမှလည်းပဲအင်္ဂါတည်းရှိတယ်နော်။ဘာလဲနံပါတ်1ညီညွတ်သူ2ဦးရှိရင်ညီညွတ်သူ2ဦးဖြစ်နေရမယ်။3ဦး4ဦး5ဦးစသည်ဖြစ်နေရမယ်နော်။နံပါတ်2ကွဲပြားစေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရမယ်နော်။ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ကိုရှစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရမယ်။နော်။ကိုယ်ကိုကိုဘယူဆိုင်လာစေခြင်းနဲ့ကိုယ်ကိုပို့ပြီးတော့အရေးပေးစေခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲဒီစိတ်နံပါတ်3ကွဲပြားသွားအောင်ဆိုပြီးတော့မြေမကျော်ပြုတ်မှုအထုတ်တာနော်နံပါတ်4အဲ့လိုကွဲပြားအောင်ကုန်းတိုက်တာကိုအပြောခံရတဲ့လူကတကယ်နားလဲတယ်နော်သူ့ရဲ့စကားကတကယ်နားလဲကြွားတယ်နားလဲသွားတဲ့အခါကျတော့သူအထင်မှားသွားပြီနော်ထင်မှားလာတဲ့အခါကျတော့နံပါတ်5သူတို့ရဲ့သူနှစ်ဦးတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းဟာညောင်းကြောပြိုကွဲသွားပြီတဲ့
1: ဒီမှာပြ
0: အဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ပါးပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ညောင်းမကျော်ခုံးတိုက်တဲ့ပိသုနာဝါစာဟာဒါကံမြောက်သွားပြီလုံလောက်သွားပြီညောင်းကျော်နော
1: ်ဒီမှာပြ
0: အဲ့တော့ညောင်းကျော်ရေပြီးတော့အဲ့ဒီခုနကဂုံးတိုက်တဲ့ပုံပေါ်တင်ဟာတန်ត្រာဘောအမှာဘာတဲ့အကျိုးဆက်တွေခံစားရလဲတဲ့နော်ဟုတ်လားအကျိုးဆက်တွေအများကြီးခံစားရတယ်နော
1: ်
0: နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တန်ត្រာဘောအမှာလဲကိုချစ်တဲ့လူတွေနဲ့ခင်တဲ့လူတွေနဲ့လုံးကျော်အကွဲကွဲအပြားပြားဖြစ်ရတယ်နော်နောက်တစ်ခါသူတစ်ပါးတို့ရဲ့လုံလာကြောင်းလေကြီးပြည့်စည်ရတာများတယ်တဲ့เนาะပရိသတ်အချွေရံနေအပေါင်းသိနေနေပြီးတော့ဗာလဲအထီးကျန်နေတဲ့ဟုတ်ရနော်သူတော်ကောင်းတရားမှာယုံကြည်နိုင်တဲ့တရားတရားလဲသူ့မှာမရှိရှင်ဘူးတဲ့မိษွေအပေါင်းသိရင်သူ့မှာမမြဲဘူးတဲ့ဟုတ်ရနော်ဒါလူတွေအမုန်းခံရတယ်တဲ့เนาะသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းညစ်ညမ်းတယ်တဲ့เนาะနောက်ပြီးတော့မြို့မကျေဗာလဲဆိုတော့ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ဘယ်ထွမှဆုံစည်းခွင့်မရနိုင်ဘူးအမြဲတမ်းလွဲလွဲသွားရတယ်နော်ချစ်သူတွေနဲ့ဆုံစည်းခွင့်မရနိုင်ဘူးတဲ့နော
1: ်
0: နောက်တစ်ခါပါလေမျိုးရောသူ့မှာစိတ်ချမ်းသာရတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့အမြဲတမ်းစိတ်ဆင်းရဲနေရတတ်တယ်တဲ့နော်ဟုတ်တော့အဲ့ဒီပိသုနာဝါစာဂုံးတိုက်တဲ့ကံကအပြစ်ကြီးလေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးရောအပယ်ချတယ်တဲ့နော
1: ်ဒီမှာပြန်
0: ကောင်းတော့ကောင်းပါလားကောင
1: ်းပါဘူး
0: ပြန်ခုံးတိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးကြောရှစ်ချင်းကိုအားပေးတာလားခြေချင်းကိုခွဲတာလား
1: ခြေကိုခွဲတာပါဗျာ
0: ရှစ်ခွဲတဲ့စကားနော်ရှစ်သူခင်သူညာနုသူချင်းချင်းအချစ်ပြက်အောင်အခင်ပြက်အောင်ညာနုမှုပြက်အောင်မလို့တမချောင်းဝင်ပြီးတော့ပူချပြီးတော့မျိုးကြောရဲ့စကားတွေကလည်းညာဆင်းပြီးတော့ခုံးတိုက်တယ်ပေါ့နော
1: ်ဒီမှာပြ
0: န်ကောင်းတဲ့တော့မကောင်းတဲ့တော့လားသူများရှိခွင့်ရှိခြင်းတွေခွဲရင်ကိုကလည်းကိုချစ်တာလေပြုတ်ပွဲလာမှာလေဒါဒါနိယာမတစ်ခုပဲเนาะဒီမှာပြဒါကြောင့်မလို့ပါလေညမင်းပြောရေရှိခြင်းကိုခွဲတင်လာမခွဲတင်ဘူးလား
1: ခွဲတင်ပါဦး
0: ပြအေးဒါကြောင့် သူများချစ်ခြင်းကိုခွဲရင်ကိုလည်းအရှိတန်ခေတဲ့လူတယောက်ခုလည်းဖြစ်လာမယ်တန်ត្រာမှာလည်းဖြစ်တတ်တယ်ချစ်ခြင်းကိုမခွဲပါနဲ့တဲ့ညီတော်နော
1: ်
0: ဒါကြောင့်တော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော
1: ်
0: ညီမပြန်ညီတော်ကြီးမိဘနဲ့တာသမီးဇနီးခင်ဝန်နော်နောက်နဲ့ဆရာနဲ့တပည့်ဆရာနဲ့တကညီကောင်မနှမချင်းချင်းဆွေမျိုးသားချင်းမိတ်ဆွေချင်းချင်းညီညွတ်နေတဲ့ချစ်ချင်းကိုနော်ဘယ်အမျိုးအစားချစ်ချင်းကိုမှကွဲပြအောင်ခုံးမတိုက်ပါနဲ့တဲ့နော်ဘုန်းတဲ့ဟာကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားက
1: ောင်းပါတယ်ဗျာ
0: ဘုန်းတိုက်တယ်ဆိုတာဗာလဲပြောမှာစောဒီဘက်လူအကြောင်းဟိုဘက်လူထံမှာမကောင်းပြောတယ်ဟိုဘက်လူအကြောင်းဒီဘက်လူထံမှာ
1: မကောင
0: ်းပြောတယ်အဲ့ဒါဗာလဲ
1: ကောင
0: ်းတိုက်တာဟုတ်လား
1: ည
0: ီညွတ်အောင်ပြတာလုတ်တာလားပြက်ပြားသွားအောင်လုတ်တာလား ပြက်ပြားသွားအောင်လုတ်တာအဲဇာနယ်ကောင်းတိုက်တာနော်ပြောမကြောင်းနော်
1: ည
0: ီမပြန်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလား
1: က
0: ောင်းပါလေပြန်အေးဒါအပြုတ်မှုတွေမလုတ်တင်ဘူးမလုတ်အဘူးမလုတ်ကောင်းဘူးဒါဒူးစရိုက်တရားတယ်နော်ဟောညောညောညီမပြန်အစကလူနှစ်ယောက်တောင်းတဲ့တယောက်ချစ်ခင်ပေါင်းသိင်းပြီးတော့ငြိမ်ညွတ်နေရကဂုံးတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်းတဲ့တယောက်ထပ်တိုက်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတာနော်။ရံဖြစ်ကြတဲ့အနေအထားပြဿနာဖြစ်ကြတဲ့အနေအထားတွေရောက်သွားတာနော
1: ်။
0: ဒါဘာကြောင့်လဲ?ဂုံးတိုက်လို့နော်။ဒီတော့ပြဿနာတက်လာတဲ့အခါတောင်းတဲ့တယောက်ငါကအတူတူပေါင်းသိင်းပေမဲ့ဒါတောင်းတဲ့တယောက်ပေါင်းသိင်းနိုင်ဦးမလား
1: ?
0: မပေါင်းသိင်းနိုင်တော့ဘူးနော်။နောက်တစ်ခုကဗာလက်ချုပ်မိပါတွေကနော်ကိုယ်သမီးတွေကိုယ်သားတွေရဲ့ချစ်ခြင်းကိုလည်းဖွဲ့တတ်တယ်နော်ဆိုကြပါတစ်ဖက်သားကဆိုလိုကြကအကျင့်မကောင်းဘူးကိုယ်သမီးပြည့်စည်သွားနိုင်တယ်ကိုယ်သားပြည့်စည်သွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမကောင်းမြတ်တာဆိုတဲ့မိပါတွေရဲ့ပြုလုပ်ရမယ်ကျင့်ဝတ်တိုင်းဒါတားမြစ်ရမယ်နော်ကိုယ်ရင်းလည်းကောင်းတယ်ဟုတ်လားစာရိတ္တလည်းကောင်းတယ်နော်အဲတစ်ဖက်သားတွေဗာလေခုံးအဆင့်တန်းရွေးချယ်ပြီးတော့မျိုးဆိုရင်မရရအောင်ခွဲလို့ရှင်အဲ့ဒါလည်းပါလေမိသူနာဝါစာတဲ့မျိုးဆိုတော့အတ္တမနာဂုံရှင်ဟုတ်လားဒီအရှင်းအဝါးတွေကြောင့်ပါလေမျိုးဆိုရင်ဒါဖွဲ့ပြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ပါလေမလဲအဲ့ဒါမိသူနာဝါစာပြည့်စည်ပြီတဲ့အဲ့ဒါအကုသို့ထုတ်ဖို့ပါလေမျိုးဆိုထုတ်ဖို့ပြီးတော့တန်ត្រာတွေ
1: တဲ့
0: တော့ပါဗျာ။တဲ့နေပြီပေါ့နော
1: ်
0: ။ဒီမှာပြန်။အေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီခုနကခုံးချော့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတ္တဝါများစွာဗျာလက်ထက်တော့ခါတုံးကရဟန်းတော်တပါးတဲ့ရင်ပြီးတော့ချစ်ကြတယ်ဆိုပဲ။ညီကိုရင်းလို့ချစ်ကြတယ်၊သွားအတူစားအတူတရားကျင့်တော့လည်းအတူတူဆုံးကသွားတော့လည်းအတူတူတိတ်ပြီးတော့ချစ်ကြတယ်။ဒီဥပ္ပယုဟုဆိုပြီးတော့ဟုတ်လား။ရသော်ပြတဲ့တင်းသုံးတော်မူရာကြောင်းတော်ကြံလာကြတဲ့အခါမှာဘုံမဇိုးနဲ့တယောက်ကဒီဘုန်းကြီးနဲ့ပါတဲ့ပြီးတော့ဒီကိုတော်တော်တိုက်ချစ်ကြတယ်သူတို့နည်းနည်းပါပါအထင်မှောက်အောင်လုပ်ရင်ကွဲမြားကွဲလွယ်မလားရှင်းရှင်းများချစ်တဲ့တရားတွေပြက်ပြဲသွားလည်မလားဆိုပြီးတော့ငါလုံးချင်မှဆိုပြီးတော့မဟုတ်လား သူကတော့ပဇာနဲ့ဂုံးတိုက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအမူယာနဲ့ကွဲအောင်လုပ်တာเนาะအဲ့တော့နှစ်ပါးကတစ်ပါးတစ်ပါးကတပြည့်တော့ကိုယ်လက်တုတ်တယ်ဘောเนาะအလေးပေါ်သွားမှာเนาะတွန်းလက်တော့မချုံတဲ့ဘူးသွားတယ်ဂျန်နဲ့မိတ်ဆွေတစ်ပါးစီမှာတပိတ်တယ်เนาะနှစ်ထပ်သင်္ကန်းနေအားလုံးဟောခဏတိုင်းထားဆိုပြီးပေးတာပြန်เนาะအဲ့ဒါနဲ့တော့တဲ့ဝင်သွားပြန်လာအထွက်မှာရုပ်အဲ့ဒီဟန်ကဟုတ်လားပြန်လာအထွက်တင်းမှန်ကြပါလေပြန်ဝတ်ပေါ့နော်သူ့နောက်ကပါလေအမျိုးသမီးတယောက်ဟုတ်လားသပင်းကလည်းဖြီထားတဲ့ပုံစံမျိုးနော်ဘဝဆန်းကလည်းဟုတ်လားမတည်မတပြန်ဝတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ဖောက်ပြားနေတဲ့ပုံစံပေါ့နော
1: ်
0: အဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နောက်ကဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဘုံမစိုးနဲ့ကလုပ်ရလိုက်တယ်နတ်ဆိုတိုင်းကောင်းတာပေါ့နော်မျိုးရောနတ်ဆိုတိုင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ကိုရောကတပည့်တော်တပည့်သင်္ကန်းကိုဘေးဆိုတဲ့ကအဲ့ကိုရောတပည့်သင်္ကန်းရောယူပေါ့နော်ရှားတတ်ပြကိုရောက ကိုကျင့်ပြက်ပြားတဲ့ဥစဉ်ပဲကိုရောနဲ့တပည့်တော်လုံးဝပေါင်းခြင်းလို့ဖြစ်တော့ဘူးတပည့်တော်ဘာဖြစ်လဲတပည့်ကဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးအာကိုရောအဖြစ်ကိုရောသိတာပဲဟုတ်လားကိုရောအပေါင်းခြင်းထိုက်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးကိုရောယဟန်ကောင်းတပည့်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့တခါလုံးဝမမေခေါ်လဲမခေါ်တော့ဘူးပြောလဲမပြောကိုရောလန့်ကိုရောသွားလန့်နဲ့အတူမသွားတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တယောက်တလန့်ဝဲသွားကြတယ်နော်အဲ့တော့ဥပ္ပယုဘောသိင်သိင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခုနကကိုတော်တပတ်ကပါလေဒီကိုတော်ဟာတဲ့ဟာတီလာပြည့်စည်နေတဲ့ကိုတော်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ तू သိင်ထဲမှာဥပ္ပောပြုတယ်ဆိုရင် तू မပြုနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆောက်ကိုတော်တွေကလည်းအဲ့ဆိုဟုတ်လားမေးကြည့်တဲ့အခါ तू ကမဟုတ်ဘူးညင်းတယ်ဟုတ်လားညင်းတဲ့အခါ तू ဘာမှလွန်ကျူတာမရှိဘူးတဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးအငင်းခုံဖြစ်ဥပုပ်ပြုတဲ့နေရာမှာပြဿနာဖြစ်တယ်နော်ဒါနဲ့မလုပ်တာလဲ
1: ခွေးတော့ခွေ
0: းကုန်းတိုက်တာနော
1: ်
0: အဲ့ဒါဘာသိခါဘုံ
1: ဘ
0: ုဒ္ဓဝါဒဘုဒ္ဓဝါဒသိခါဘုံပဲဒါပေမဲ့ဘုဒ္ဓဝါဒသိခါဘုံတွေကဘယ်သိခါဘုံလဲပိတုနာဝါစာတဲ့အမှုရာနဲ့ပါလဲ
1: ခ
0: ုံတိုက်တာဘုရားနဲ့လုပ်တာဗဇာကပြောတာဒါမဟုတ်အမှုရာနဲ့လုပ်တာအထင်လွဲသွားအောင်လုပ်တာလဲဘာလုပ်တာလဲခုံးထိုက်တာပဲအဲ့ဒါနဲ့ယုတ်ကစုခုနနကဟောဒုက္ခဖြစ်ပြီဒီကိုယ်တော်နှစ်ပါးကတော့တကယ်ကိုဟောလားသုံးနဲ့လေးလို့တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးမတက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ငါရှည်ရှင်းမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အာသူကလူယောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့တပည့်တော်လုပ်တာပါအဲ့ဒါဒီကိုယ်တော်အဖြစ်ကင်းပါတယ်တပည့်တော်ကဒီကိုယ်တော်နှစ်ပါးတိတ်ပြီးတော့ချစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘောလို့ဒီလိုများလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့တကယ်ချစ်နိုင်အောင်မလားလို့သူစိုက်ကြည့်တာပါတဲ့ဒါမဲ့စိုက်ကြည့်ဆိုရင်ဟိုကိုယ်တော်ကအပြော့ခံရတဲ့ကိုယ်တော်ကလည်းစိတ်နာသွားပြီနော်ပြောတဲ့ကိုယ်တော်ပုံမှန်တော့တစ်ပတ်နဲ့တစ်ပတ်ပါလဲစိတ်ကွဲသွားပြီဆိုတော့ဥပုံပြူပြီးဥပုံတော်ပြူကြတယ်တိုးတော်လည်းဥပုံပြူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတစ်ပတ်နဲ့တစ်ပတ်အပေါင်းတင်မလုပ်ကြတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ပိသုနာဝါစကံသိက္ခာပုဒ်ကလည်းမြောက်သွားပြီဟုတ်လားအောင်မြင်သွားပြီနော်မင်းကျော်ကြီးဒီပြန်တော့အပဲကြရတယ်နော်အပဲကြအပဲကလွတ်လာပြန်တော့ဒီကတ်ကတ်ဘာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနော်အပဲကလွတ်လာပြန်တော့သူကရဟန်းတော်တွေကသီလဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သီလနဲ့ရှိတယ်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတွားပြီးတော့ခုံးတိုက်တာနော
1: ်
0: သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုင်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့ပြီးတော့
1: ပြည
0: ့်ကြည့်တယ်နော်ခုံကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ပြည့်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မျိုးမကျော်ကြီးအဲ့ဒီကိုယ်တော်ကဗုဒ္ဓဖရာကိုရောမြတ်ကြီးဒီတို့ကိုရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အခါတာဝတိပြည်ဇေဝန်ကျောင်းမှာနော်ဘုန်းကြီးဘဝနဲ့နေတဲ့အခါညမကျော်ကြီးသူ့နောက်ကလည်းဟေးမွားလေရလားလေရသူ့နောက်ကဟုတ်လားကံအရေးအမျိုးသမီးတယောက်လိုက်နေတဲ့ဟုတ်လားသူ့နောက်ကကိုကကိုရော်ဒီကနောက်ဒီကကိုရော်ဒီကနောက်ကိုရင်ဒီကနောက်ချောင်းသားဒီကနောက်ဟုတ်လားမလေးမိမအပျော်လိုက်စားတဲ့ကိုတော်တဲ့ဟုတ်လားသူ့ကိုဒါနပေါ့ကွန်တဒါနဟုတ်လားအပျော်ကျူးတဲ့ကိုတော်နော်အပျော်ကျူးတဲ့ကိုတော်ဒီလိုခေါ်တာဟုတ်လားမင်းတို့ပဲအပျော်ကျူးတာငါဘယ်မှာအပျော်ကျူးလဲလဲသူကနော်ကိုတော်နောက်ပါရှိတယ်ဟုတ်လားအာဟိုကပြောင်းလိုက်ဒီကပြောင်းလိုက်သူ့မှာစိတ်ချမ်းသာမို့မရှိတော့ဘူးဆွမ်းခံသွားတော့လည်းပဲနော်ကျေရဲ့ဟုတ်လားဒါကအရှင်ဖုရားအတွက်တဆောင်းလေ။ဟောလားဆောင်းအောင်တော့လေ။နောက်တဆောင်းကဒါကအရှင်ဖုရားရဲ့အမျိုးသမီးအတွက်တဆောင်းတဲ့။ဆောင်းရတော့တော့လေအမျိုးသမီးနောက်ကလိုက်နိုင်လေ။ဆောင်းလိုက်တဲ့တကွားတွေကသူ့မြင်နေလေ။အဲ့ဒီကိုယ်တော်ကမမြင်ဘူး။အဲ့ဒါဘာရဲ့အဖြစ
1: ်
0: ပိသုနာဝါစာနော်မျိုးကျော်သူ့မှာစိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာတဲ့ဟုတ်လား။ဒ
1: ီမှာ
0: ဗျာ။ဂျိုးဘုန်းကြီးတွေကကိုယ်တော်ဗျာမင်းကိုသွားတိုင်းလိုက်ဦးဇင်းကြီးကဒီကိုတော်ဟာမတန့်ရှင်ဘူးတဲ့မတန့်ရှင်ဘူးအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့အတူတူတွဲပြီးအမြဲတမ်းနေတာနော်ဒီကိုတော်မတန့်ရှင်ဘူးရှင်မင်းကြီးဒီကိုတော်ကဒီဇဝဲဇေတဝန်ကျောင်းမှာထင်ထုတ်ခဲ့ပါဟုတ်လားနော်အနာတပင်တစ်ထိပ်ကိုလည်းသွားတိုင်းလိုက်တစ်ထိပ်ကြီးတင့်ကျောင်းမှာဒီကိုတော်ကမိမနဲ့နေတယ်တော်တော်ဆိုးတဲ့ကိုတော်ဒီကိုတော်နဲ့ထုတ်ပြီးဆိုအနာတပင်ကြီးကဒါကျိုးလုံးမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားအလုပ်ဟုတ်လားကောသလဗျမင်းကြီးကလည်းဒီဟာသ သူ့အလုံးမဟုတ်ဘူးဘလို့လုံးလဲသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မျက်လုံးတော်အောင်မှာနေတာဘုနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါဘာလဲပြောကြဟမ
1: ်
0: ဘိဒုနာဝါစာအပြည့်ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးလားမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးလ
1: ား
0: သူ့မှာစိတ်ချမ်းသာပါမလားချမ်းသာ
1: ပါ
0: ဘူးခင်ဗျမချမ်းသာဘူးအဲ့ဒါဘုံမစိုးနဲ့ဘောတာနော်အဲကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားလက်တတော်ကသိချစ်ကြတဲ့ဘာလဲတငယ်ချင်းဥစဉ်နှစ်ပါးပါပါလေ။မလုပ်တဲ့လား။စံတ
1: ော်ပြီ
0: းဟမ်။ဂုံးတိုက်ခဲ့တာ။ပဇာနဲ့ဂုံးတိုက်ခဲ့တာလားအမှုရားနဲ့လား။အ
1: မှုရားနဲ့
0: ပါဗျာ။ညီညီချောက်ဖို့ကောင်းနော
1: ်။
0: ဒီမှာဗျာ။ဟေးလူလားဖြစ်ပြန်တော့လေညုံမကျော်ရေ။သူများပြုတ်တဲ့များအပြစ်တွေဟာသူ့ပေါ်ကြီးပုံကြတယ်။ကိုမလုပ်ပဲနဲ့အပြစ်တွေအလုံးလုံးကိုပေါ်ပုံကြလာတယ်ချောက်เสียကောင်းနော်။ဒီမှာဗျ
1: ာ။
0: သူ့ပေါ်ကြီးပုံချခံရတယ်။ตัวว่าได้อถินล้วมหมดอเมียนล้วมหมดอถินเมียนล้วมหมดก็เลยอเมียนจะขันยาเลยอริกันอยู่เว้ยเนาะครับๆตัวเนี้ยมงตีหมดก็เลยไม่จะตะเนตะโพขันยาเลยชิดุขินดูไม่ฉิได้อเปคันบวชเนี่ยตันตระภีก็ไม่เหมือนจะ66ตุ้ยตุ้ยเนาะจีก้วยสวนเนี่ยจริงเลยผัดตั้งอย่างเลยบายะอภิ
1: ธ
0: ุระวาสาเนี่ยใช่ป่ะดายามันก็ก้วยจ้าเนี่ยแต่หลูเนี่ยยอกออกไปแล้วน้องจอมชิคินอ๋อเสร็จสัตว์อ๋อไปลงอ่ะมั้ยเด้อก้วยปะตองไปแล้วมาไม่หลุดเลยนะเด้อนักสวดพระเนาะครับๆจောက်เสียก็เนาะครับๆโลกมาฉิจะได้คินจะได้สร้าฉิตุญินตุฉิตุคิคินตุหรอล่ะญาณโนจะตุโดเยญินกวนโหจี้ได้เหรอหว่านหยอกเสียไม่กล้าหรอครับๆ
1: จ
0: ีนุเสียไม่กล้าหรอครับ ๆเอโลกจี้ก็อายุซูอจิตันดาล่ะโลกจี้ก็ถ้าปอกอ๋อပန်တီးနေကြလားလော
1: က
0: ကြီးကတော့ဟေးညီညွတ်ချင်းဒီလောကကြီးကိုလှပ်ပအောင်ပြုလုပ်နေကြတာပဲမလို့ဓမ္မအမုန်းထားပြီးတော့တရားနဲ့တရားမကြည့်နိုင်ဘူးမျက်နှာချစ်ခေါက်ချိုးနဲ့တို့ပြောရောအဲ့ဒါမကောင်းတော့မကောင်းဘူးလား ဟေးမကောင်းဘူးအယုတ်ဆိုးအကြည့်တန်တဲ့လောကကြီးကိုနော်အယုတ်ဆိုးစေတဲ့အကြည့်တန်စေတဲ့မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဂုံးတိုက်ဟုတ်ပါကောင်းလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းဘူးကြောက်เสียကောင်းတယ်เนาะဒါဂုံးတိုက်တဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဟုတ်လားဂုံးတိုက်တဲ့ဒါဝတ်လေတဲ့ဥစဉ်တပါเนาะလူတရားအားထုတ်လို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမလို့တရားအားထုတ်လို့တော့ရဟန္တာဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီကံရိပ်ကကြောက်သွားတာလေเนาะဒီမှာဗျာနင်္ဂုတ္တဗာဠိတော်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကဘိဒုနာဝါစာသောလို့သုတ်တံတစ်ခုဟောတာပါလေ။သစွာဘုရားဟောသလား။မင်းကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတာဝတိမျိုးဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာတရင်သုံးတော်မူတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကရန်တော်များကိုဒီဘိဒုနာဝါစာကိုဂုံးတိုက်တာကိုကိုယ်တိုင်ဂုံးတိုက်ခြင်း၊သူများကိုဂုံးတိုက်ခိုင်းခြင်းနော်။ဒီပြောဆိုခြင်းမှာနှစ်တခြင်းဂုံးတိုက်တဲ့စကားကိုပြောဆိုဂုံးတိုက်တာကိုနှစ်သက်သဘောကျခြင်းเนาะအဲ့လိုဂုံးတိုက်တဲ့အပြည့်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုဗာလေကျေးဇူးမရှိတာကိုဂုံကျေးဇူးလို့ပြောချီးမွမ်းခြင်းဆိုတာဒီတရားလေးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတည်ပြီးတဲ့နောက်မျိုးဆိုငရဲကိုရောက်မယ်ဆိုတာပြာเนาะဒီတော့ဒီတရားလေးမျိုးကိုရှောင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတည်ပြီးတဲ့နောက်နတ်ပြည်ရောက်မယ်မျိုးရယ်เนาะဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဒီပိဒနာဘာသာကုန်တိုက်တာအဲ့ဒါကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့မိန်တော်မူတယ်နော်။နောက်တစ်ခါမြတ်မကျော်ရေပင်စကားနိဗ္ဗာန်ကနော်ဝန္နရောဟဇတ်တော့ဇတ်တော့တခုရှိတယ်နော်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသာဝတိပြည်ဇေရဝံကျောင်းမှာတရင်သုံးတော်မူစဉ်အခါတုန်းကအဲ့ဒါသာဝကမထေမြတ်နှစ်ပါးရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောဂ္ဂလဒီပရိသတ်တွေကင်းပြီးတော့အေးချမ်းစွာနဲ့တရင်သုံးလို့တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးစီမှာခွင့်ပန်းပြီးတော့တငယ်ချင်းနှစ်ပါးပေါ့နော်ဧကတာဝကနှစ်ပါးမြင်ကြရင်ဇေရဝံကျောင်းကထွက်ပြီးတော့ဘက်တပိဘယ်နောက်ပါမှမခေါ်ခဲ့တဲ့နှစ်ပါးချမ်းချမ်းသာသာနဲ့မထင်ရှားတဲ့တောတနေရာမှာသွားပြီးတော့တရင်သုံးကြတယ်ဆုံးခံပုံပြီးပုံပြီးတဲ့ခါကျဘာလဲရရှိထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှမ်းသာကိုမျိုးမျိုးတဝါကြီးကြီးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရှမ်းသာ အေးဓာတ်နဲ့တရင်တော့ပြီးတော့ဆန်းကြောနေကြတယ်နော
1: ်
0: ဇာဝင်စားတဲ့ခါဝင်စားလိုက်ညီရောဓသမပဝင်စားတဲ့ခါဝင်စားလိုက်နေပိုင်းချမ်းသာအာယုပြုတဲ့ခါအင်ဖက်သူမှအေးချမ်းနေတာပဲဘာမှမလို့တော့ဘူးညီမတို့မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသ
1: ာပါလေခင်
0: ဗျာအဲ့တော့တို့ဆုံးခံဖုံးပေးတော့ဆက်တတာဟောကနှစ်ပါးကအင်တန်ဘုံကြီးတဲ့ကံကြီးမှတဲ့ပုံကိုယ်တည်းဆိုဆွမ်းခံလို့လည်းအဆင်ပြေတယ်နော
1: ်
0: အဆင်ပြေတဲ့ခါကျတော့တခါတယောက်ကလာပြီးတော့တပည့်တော်ဝေယဝဆာလုပ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့နှစ်ပါးရဲ့ကြောင်းကိုဟိုဘက်တစ်ပါးကြောင်းသွားလိုက်ဝေယဝဆာလုပ်ပြီးတော့ရည်လေးဖြည့်ပေးလိုက်ဒီဘက်ကြောင်းသွားပြီးတော့တောက်ရည်လေးဖြည့်ပေးလိုက်သူတို့နှစ်ပါးသိပြီးတော့ညင်ညွတ်ကြတယ်တပါးနဲ့တပါးတရားဆွံ့ယူလိုက်တပါးတရားဟောတယ်ပါးတရားနားလိုက်သိအေးချမ်းတယ်ဒါလို့ညီညွတ်အေးချမ်းတာတွေ့ကိုမတွေ့ဟုတ်ဘူးတဲ့သူကနော
1: ်
0: ဒီကိုရောနှစ်ပတ်ဝန်းကဂုံးတိုက်ကြည့်မယ်တဲ့ဖြစ်ပါဖြစ်ရလေရတခါကြီးရလေနော်တော်တော်ဆိုးတာပဲအဲဒါကြောင့်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေမြတ်ဟုတ်လားရှင်သာရိပုတ္တရာမထေမြတ်နဲ့အရှင်မောင်မောက်ကလည်းမထေမြတ်စီကိုတလဲစီသွားပြီးတော့ဟုတ်လားရှင်မောင်မောက်ကလည်းဟိုမှာဆုံးကြပါဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့ဟုတ်လားရှင်သာရိပုတ္တရာကအရှင်ဘုရားကဟုတ်လားအမျိုးအနွယ်ဟုတ်လားအမျိုးအနွယ်နဲ့เนาะအွယ်နဲ့เนาะနောက်တစ်ခါဆက်ဆက်နဲ့အဆက်ဆက်ဟုတ်လားအကြမြင်ဘုဒ္ဓရာကြံကတမြောင်းဆုံးသင်ချမှုတရားကိုတီးမှုဟုတ်လားဇံဝင်စားမှုစတဲ့အရာမှာဟုတ်လားအရှင်ဘုရားသူ့လောက်မတော်ဘူးဟုတ်လားသူ့လောက်သူဟုတ်လားသူတော်တဲ့ဥစ္စာကို16စိတ်စိတ်နဲ့တစ်စိတ်ကလေးတော့မဖြစ်ဘူးလို့ရှင်ပြောပြောတယ်။ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ပတ်ကလည်းအဲ့လိုပဲရှင်ပြဟာပညာအရာမှာပဲအမျိုးအနွယ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားအမျိုးဆိုရင်ဟောဥမာဒနာငွေကြီးလူဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘုဒ္ဓကြာမြင်ပညာတတ်တာနောက်ဝတရားဟောတာသင်ကြတာနော်တရားကိုဟုတ်လားအာယုံပြုနိုင်တာဟုတ်လားအဘိညာဇံတကူအရာမှာအရှင်ဘုရားဟာတဲ့ဟုတ်လားဟာအဲ့ဒီအရှင်ဘုရားနဲ့စာရင်16စိတ်စိတ်တစိတ်တောင်မှမမေ့ဘူးဒီလိုသွားပြောနော်ဒ
1: ီပါဘုရား
0: အဲ့တော့အပြောခံရှင်သာရိပုတ္တရာဆီမှာလာပြောတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြုံးပြီးတော့တကားသွားသွားတော့ပြုံးပြီးတော့ရှင်မောကလည်းဆီမှာသွားကုန်းတိုက်တော့လေရှင်မောကလည်းပြုံးပြီးတော့တကားသွားဟုတ်လားပြုံးပြီးတော့နော်ပြုံးပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလည်းဆုံးတဲ့အခါရှင်အရှင်မောကလည်းကမိတ်တယ်ပေါ့ရှောက်တယ်ပေါ့ရှင်ပြားဒီလိုပြောတယ်လို့ဒီတခါကြီးကပြောတယ်ရှင်ပြားပြောလားဟုတ်လားသူမပြောရဘူးဟုတ်တယ်အရှင်ပြားကလည်းအရှင်ပြားကလည်းတပည့်တော်ပြောတယ်လို့တခါကြီးကသာပြောတယ်ဟုတ်လားပြောတယ်ကလည်းမပြောရပါဘူးတဲ့ဟဲ့ဒီတခါကြီးကြီးစံဂုံးတိုင်အဲ့ဒါတာဝကကြီးနှစ်ပါးကိုမှခုံးသွားတယ်နော
1: ်
0: ဘုန်းရှင်ကနော်အဲ့တော့သူတို့ဝါလကင်းလို့တရင်ဆွေးပြီးတဲ့ကရသော်ပြားစီလာဖူယောင်းရင်ရသော်ပြားကတတောင်တတာတရင်သုံးရရလာဘလို့ချင်းနေလက်နေတဲ့ကအရှင်ဘုရားတတောင်တတာနေရရမယ်သူတို့တခါကြီးတယောက်ကခုံးတိုက်တယ်တဲ့ဆိုတော့ရှောက်နော်အဲ့တခါကြီးဒီလိုခုံးတိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရသော်ပြားကရှစ်တာတို့တဲ့ဒီတခါကြီးဟာအခုတခုံးတိုက်တာမဟုတ်ဘူးရှေ့တုန်းကလည်းတင်းတို့ကိုခုံးတိုက်ခဲ့တာပဲတဲ့เนาะဆရာဘုရားအတိတ်ဆောင်ပြီးတော့ရှေ့တုန်းကတဲ့ဗာရဏတိပြည်မှာဗြဟ္မတ္တမင်းကြီးမင်းပြုတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကရုပ်ကစိုးနဲ့ဖြစ်နေတယ်မြောင်းကျော်เนาะဘုရားအဲ့ဒီကမှမြတ်စွာဘုရားရှင်သေးကြီးတကောင်နဲ့ချားကြီးတကောင်ကလှိုင်ကူးထဲမှာဟုတ်လားသူရမိဘအຫນွေကပဲခင်မင်လာကြတဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့တိတ်ပြီးတော့ခင်ကြတယ်ငယ်တုန်းကပါပေါင်းတင်ဖြစ်လာကြတယ်ဟောပါနော်တိတ်ပြီးတော့ခင်ကြတယ်ရှင်သေးတကောင်နဲ့ပါလေကြားလို့
1: ပါ
0: ပါတိတ်ခင်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်သွားအတူစားအတူပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ခင်ကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့ကြတော့နှုတ်ကြရင်မြေခွေးစုပ်တကောင်ရောက်လာတော့အဲ့သူတို့စီခံစားပြီးတော့ပေါ့နော်အာသူတို့ရဲ့အလိုသူတို့ရဲ့အကြိုက်ဟုတ်လားအမိတွေနှမ်းပြီးတော့နော်သာသနာအောင်လုပ်ပြီးတော့သူတို့အနာမှာနေပြရစီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတို့စားတောက်တဲ့ဟုတ်လားအသားတွေစားကျွင်းစားကြံနေပေါ့ဟုတ်လားသူတို့စွန့်ထားတာတွေကိုနေဖွေကစားရတယ် စားတော့အသားရည်တွေပါလေပြည့်ဖြူစုဖြူလာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မြေခွေးကစဉ်းစားတယ်ဗျာနေဒီချင်းသေးနဲ့ကြာမျက်မှန်လာတယ်ပေါ့ချင်းသေးကလည်းစုဖြူပြီးတော့ကြာကလည်းစုဖြူပြီးတော့အမှန်တန်လာတယ်ဗျချင်းနဲ့တိတ်ချီကြတယ်ဟုတ်လားသူတို့ငါခုံးတိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားသူတို့မတက်အောင်လို့ပြီးတော့ငါကြမ်းသားလည်းမစားဘူးချင်းသေးလည်းသားလည်းမစားဘူးချင်းသေးသားရောကြားသားရောဆက်ရအောင်လားသူတို့အချစ်တွေပြက်သွားအောင်ငုံတိုက်ကြည့်မယ်ဆိုငုံတိုက်တာလည်းမျိုးချင်နော
1: ်
0: ဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းမျိုးစေငုံတိုက်တာအဲ့လိုပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲကြားစီမှာလာပြီးတော့အရှင်ကြားဟုတ်လားကျွန်တော်မြို့လာတဲ့အခါမှာချင်းသေးကအရှင်ကြားကိုဒီလိုပြောတယ်ဟုတ်လားကိုအဆင်းအနေနဲ့အလုံးအယအနေနဲ့ဟုတ်လားအမျိုးအနေနဲ့လုံလောက်ဝိရိယအနေနဲ့ဟုတ်လားဒီကြားဟာတဲ့ငါ့ဘော16စိတ်စိတ်နဲ့တစိတ်အဖို့ကလေးတောင်းမှမမိဘူးလို့ဟုတ်လားအရှင်ချင်းသေးရဲ့ဂျေဇုမရှိတဲ့ဟုတ်လားစကားကဒီလိုပြောတယ်တဲ့ဟုတ်လားကျုပ်စီမှာလာပြောတယ်အဲ့ဒီခါမှာညောင်းကြော်ရင်နောက်တော့ချင်းသေးစီမှလည်းသွားပြောတယ်အလိုရနော်ဘယ်လိုသွားပြောလဲခါညောင်းကြော်ရင်ကြားကပါနော်သူစိတ်ထဲမှာမချမ်းသာဘူးပေါ့နော်မချမ်းသာတဲ့ခါလာပြီးတော့နေတယ်သုဒ္ဓတာချင်းတဲ့မင်းသူ့ပါဟုဇဏ်ဟုတ်ကြသည်ဝဏ္ဏရောယနာအစင်အလုံးအရအားဖြင့်၎င်းဇာတိယအမျိုးဇာအားဖြင့်၎င်းဗလနိဂမနေနာဇာအာလုံလဝရိယအစွမ်းအားဖြင့်၎င်းမယအကျဉ်နှုတ်ထက်နာတယောမလွန်မြအိဋ္ဌိဤလိုတွန်သင်ပြီးပါတိပြောဆိုပါသတော်နော်ဇာကမေးတယ်နော
1: ်
0: ဟုတ်လားဒီလိုပြောဆိုတာဟုတ်လားတဲ့သုဒ္ဓတော်အရှင်သည်ဒီဝဏ္ဏရောနာအစဉ်အလုံးရပါဇာတိတာအမျိုးအပြည့်တော်ဟုတ်လားဒီလိုအားလုံးပါတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတာမှန်လားတဲ့အဆရခါကြတော့ချင်းသေးကပြောတယ်ตัมมะตุภาโหอยเวตุเมษွေဖြစ်တဲ့โอตะเนရှင်เมษွေจาတဲ့เอวันอีตุวิหรันตะเตนะงาญีญีญ่อญ่อเนတဲ့มังงะโกติงาละตะมีขุยกะทังกงไดสระโกเกดวาเลขันอยู่ซอมิโดดอนเตนะสีตุวะติตะเกโลงาโกเปมะเมยงมะตันตะยาဖြစ်เมซูยิงกะหังงาติดานิอีดานิยะคุอะคามาတရားသင်တဲ့တတ္တတိတို့ကသံဝါသံပေါင်းဖို့နေတိုင်းချင်းကိုနာပြီးရောစီငါနှစ်သက်စရာလို့မယူဆတော့ဘူးဒါဒီမျိုးခွေးဆိုဘုံတိုက်တာပဲတဲ့ဟုတ်လားငါပုံမှာဒီလိုတင်ဟာငါပြောတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတင်ယုံကြည်မယ်ဆိုလို့ရှင်တင်နဲ့ငါနေထိုင်ဖို့အကြောင်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားငါပြောချင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ရောအကျဉ်သူတယောက်ဟာပရိသန်သူတစ်ပါးရုပ်ဝဇ္ဇနာနည်းကုန်းတဲ့စကားတို့ကိုယထာတတကယ်မှန်တယ်လို့အမှန်အပြန်တတ္တရာယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တတမိန်ထိုယုံကြည်တဲ့ဒီမိုက်မှာမိတ္တရှိခင်းတဲ့မိတ်ဆွေအဖြစ်ဟာခိတ်ပန်းရှင်မြန်စွာဘိစရိပြည့်စည်ရမယ်ဘဟုံများစွာသောဝိရင်းစာယံနဲ့လည်းပဲပတဝဲဖြစ်ပွားရ၏ဟုတ်လားမိတ်ဆွေတဲ့သူတစ်ပါးရဲ့မလို့တမစိတ်ထားပြီးမောမောမှလုံးချမ်းပြီးတော့ဂုံးတိုက်ဇာဟောတင်ယုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံတဲ့လူဟာလူမိုက်ဖြစ်မှာဘောတဲ့လူမိုက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလူမိုက်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူမိုက်ဟာဟုတ်လားညံညံကြီးပျက်စီးသွားမှာဘောတဲ့ဟုတ်လားရံပွဲတွေလည်းပဲထိမ့်မနိုင်ထိမ့်မရဖြစ်လာတော့မှာဘောတဲ့သမ္မာမိတ်ဆွေရောအချင်းပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတရားခါကတဲ့အပမတ်တော်တတိဌာပြီးတော့မမဲလျောဒီဖြစ်ပြီးမိတ္တတာကိုယမိတ်ဆွေရဲ့ဝိနာတံပြည့်စည်ခြင်းကိုနားတယ်နားဖြည့်တိပေးရမရောက်ဘူးဘေတသင်္ကိမိတ်ဆွေရဲ့ပြည့်ပြာခြင်းကိုလည်းပဲယွမ်းချဆက်ဆုပ်၏မိတ်ပြည့်ခြင်းကိုလည်းယွမ်းချဆက်ဆုပ်၏ရန္တမေဝအခွင့်အပေါက်ကိုသာလျှင်အနုပါဒတိအစဉ်ရှာဖွေနေ၏တော့ထိုသူသည်မိတ်တော်မိတ်ဆွေဖြစ်ပါတယ်ဘုဒ္ဓသာသည်ဥရံတိအမိရင်ခွင့်၌ဒေတိဧဝ ယွန့်ကြောက်ခြင်းကင်းပြီးတော့အိဆက်တကယ်တော့ရသမဲအကျဉ်သူနိုင်လည်းပဲတည်းယွန့်ချခြင်းနဲ့အိဆက်ရရောအကျဉ်သူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီပရိသူတစ်ပါးတို့ကြောင့်အာပိဇောမကွဲမပြတ်တော်ထုတ်တို့ဒီဝေစင်စိမိတ်တော်မိတ်ဆွေမိရှင်ဒီကတည်းကတရားစကားပြောပြတော့မိတ်ဆွေတဲ့ဟုတ်လားကိုယ်သတိထားပြီးတော့နော်ဟုတ်လားခုံးလိုက်တဲ့စကားကိုတဲ့ဟုတ်လားမယုံဘူးပေါ့ယုံတာဟုတ်လားယုံတာဟာဒါမိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းကိုဖြစ်စီတာပဲဆိုပြီးတော့ဒါမလိုလားဘူးဆက်ဆုပ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်လားဘာဖြစ်ပြောပြောဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဟုတ်လားစဉ်းစားတွေးတောပြီးတော့စင်ကျင်တတ်တဲ့ဘက်ပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းသင်းရတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့မိခင်ရဲ့ရင်ခွင်မှာနော်ဖခင်ရဲ့ရင်ခွင်မှာဟုတ်လားတန်းငယ်လေးဟာအကြောက်တင်းပြီးတော့ဟုတ်လားပြောချင်းစွာအိတ်ဆက်နိုင်တယ်လို့တဲ့ဟုတ်လားဒီလိုမှန်ကန်တဲ့သတိထားသတိနဲ့နော်ပညာနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒါကုန်းတိုက်စကားပဲလို့မယုံမကြည်တဲ့သဘောနဲ့ဟုတ်လားဒီကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗါလေကွဲပြားခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးယံလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါမိတ်ဆွေအစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရှင်သေးကရှင်းပြနော်ရှင်ပါဗျာအဲ့တော့ရှင်သေးကဒီလိုပြောခဲ့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဗါလေတရားဟောပြတယ်ပေါ့နော်ဆက်ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျမှဆိုရင်ဟုတ်လားဆက်ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟုတ်လားအခုကရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီကရှင်သေးဖြစ်မှုတဲ့နော်ဟုတ်ရနော်နောက်တစ်ခါအခုရှင်မောကလဟာထိုခါရှားဖြစ်မှုတဲ့နော်နောက်တစ်ခါပါလေအဲ့ဒီဂုံးတိုက်တဲ့တကဟာနှုတ်ဆိုရဟုတ်လားအဲ့ဒီခါပါလေဖွေးဖြစ်မှုတဲ့နော်ဖွေးမြေဖွေးဖြစ်မှုတဲ့နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဖြစ်ချမ်းကုန်စင်ကိုမြင်နေရတာကဘာတော့အဲ့ဒီတုန်းကငါဖရာအလောင်းတော်ဟာဘာဖြစ်နေလဲရုပ်ကစိုးနဲ့ဖြစ်ကြတယ်တဲ့ရုပ်ကစိုးနဲ့ဘဝနဲ့ငါသူတို့ရဲ့ဆက်ချောင်းအကုန်မြင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြတယ်နော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာအဲ့ဒါပညာဉာဏ်နဲ့ညွှန်ကြားဆင်ခြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲမကွဲပြားဘူးဒါဂုံးတိုက်တယ်ဒါမလို့တမလောက်တယ်လို့ဒါနားလေရမယ်နော်နောက်တော့950ဇတ်တော်ထဲမှာတန်နိဗေဒဇတ်ဇတ်တစ်ခုရှိတယ်နော်ဇတ်တော်တစ်ခုရှိတယ်မြို့မကျော်ကြီးဝေသာလီပြေသာနော်ဇေရဝံเจ้าမှာကိုတော်တွေဟာတစ်ပတ်နဲ့တစ်ပတ်ဘုံတိုက်ပြီးတော့ရံဖြစ်လိုက်ကြတာဆိုပဲเจ้าမှာမင်းညို့ဘူးရံပွဲတဲ့ခဏခဏဖြစ်ရံဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်လားနှုတ်လန်းထိုးကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားရှောက်တဲ့အခါရံနေအစည်းဝေးခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီကိုယ်တော်တွေဟာအခုတောင်မဟုတ်ဘူးအရင်တုန်းကလည်းဒီလိုဟုတ်လားရံဖြစ်မှုရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟုတ်လားရံဖြစ်မှုရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားကအိမ်မှာတရားတော်ဟောတယ်မျိုးဆိုနော်အဲ့ဒါလည်းပဲအရင်တုန်းကဗာရဏေတိပြေဗြဟ္မတ္တမင်းမင်းရဲ့သားဘုရားအလောင်းပညာသင်ပြန်လာတော့အဖရဲ့အရေးရာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဘယင်မင်းရဲ့ဟုတ်လားရာထုကိုရပြီးတော့တော်မှခဏခဏဟုတ်လားတန်းကောင်ရှောင်းရှောင်းသွားရှာတဲ့မုတ်ဆိုးကိုတော်မှအချိန်နေထူးခြားမှုရှိရင်ငါ့ကိုတတော်တင်လို့မှားထားတော့အဲ့ဒီတော်ထဲမှာနွားချောင်းသားတယောက်ကကိုဝန်ချစ်တဲ့နွားမကြီးတကောင်ညမကြီးပြန်ပြီးတော့မောင်းမလာနိုင်ပဲနဲ့ပျောက်သွားတော့အဲ့ဒီကိုဝန်ရှိတဲ့နွားမကြီးတကောင်မပေါ့တာနဲ့เนาะနောမကြီးတကောင်နဲ့နောက်ပါလေရှင်သေးမကြီးတကောင်သူတို့ခင်မင်ပြီးတော့ဟုတ်လားအပေါင်းသင်ဖြီးပြီးတော့ကလေးမွေးတော့လေမိဘခင်မင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရှင်သေးပေါင်းနဲ့နွားပေါ့နွားပေါ့ကလည်းပါရဲ့နွားကအောက်ကဘာဖြစ်လာလဲရှင်သေးကလည်းအမှန်တန်လှပါတဲ့ရှင်သေးကြီးတကောင်ဖြစ်လာလေရှင်သေးနဲ့နွားလေနွားလာအောက်ကဘာနှကောင်ဟာတိတ်ပြီးတော့ညင်ညွတ်နေကြဆိုပဲအဲ့ဒါကိုမဟုတ်ဆိုချောင်းကြည့်ပြီးတော့မြင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမင်းကြီးကိုရှောက်တော့ဆရာပြန်က မင်းကြီးကပြောတယ်ဘုရားအလောင်းပဲမဟုတ်ဆိုတဲ့၃ယောက်မြောက်မြင်ရတဲ့ခါ၃កောင်မြောက်တွေ့ရတဲ့ခါငါဝလာပြောပါတယ်နော်အေးနောက်တော့မျိုးမျိုးရေခုနကပြောသလိုတနေ့တော့ချိန်ကမှအဲ့ဒီချိန်သေးနဲ့နွားလို့မိပြီးတော့နော်မျိုးဆိုမိပြီးတော့ဗာလေမြေခွေးတောင်ရောက်လာပြန်ပြီဆိုပဲဟုတ်လားဇတ်တော်ဒီမှာဒီမြေခွေးကလည်းဗာလေဒီလေးမှာဟဲ့ဘီလင်းနော်ဘီလင်းခန္ဓာဇတ်တော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီစัจ짱ကိုပြောပြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမြေခွေးကမျိုးမျိုးရေငါရှင်သေးတာလည်းမစားဘူးဟုတ်လားနွားလာဥဒ္ဓဘကလည်းမစားဘူးအာသူတို့အရှိပြအောင်ဂုံးတိုက်မှဖြစ်မယ်ဆိုဂုံးတိုက်တာတဲ့ပြောကြနော်ဂုံးတိုက်တဲ့အခါမှာမျိုးမျိုးဘာဖြစ်လဲသူတို့နှစ်ကောင်ပါပါလေဟုတ်လားမစင်မစင်နဲ့မျိုးမျိုးရေဟုတ်လားတိုက်ကြဖြတ်ကြတိုက်ကြခိုက်ကြတဲ့အခါနွားလာဥဒ္ဓဘာလည်းသေးတယ်။ဘာလဲရှင်သေးတယ်။သေးတယ်တဲ့မျိုးဆိုနော်။အဲ့ဒါအဲ့ခါမြေခွေးကဘာလဲနွားလာဥဒ္ဓဘာအသားကိုစားလိုက်ရှင်သေးအသားကိုစားလိုက်သိပြီးတော့ပြောနေဆိုပဲအဲ့ဒါမိုးဆိုးကတော့တဲ့သွားတဲ့အခါအဲ့ဒါမြင်ရော။မြင်တဲ့အခါမင်းကြီးကိုသတော်ဥတင်နေပေါ့။မင်းကြီးမြင်ခဲ့ပြီးတုံးကောင်မြောက်ဒါဖြင့်ပြီးပြီးမို့လားတဲ့ဖြစ်ရတည်ပြီးတဲ့ဟုတ်တယ်ရှင်မင်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပြီးပြီးတဲ့ဒါဖြင့်ရဲ့ပွားကြအောင်ငါကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့နှုတ်ချရဲ့ပွားတယ်နော်ဟုတ်လားစတိပြီးဘောပါတဲ့နဲ့ပွားတယ်အလောင်းတော်မင်းကြီးကပွားကြည့်ပြီးတော့အဲဒါသူပရိသတ်ယထာထိန်ယထာမောင်းတဲ့ယထာထိန်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟိုးယထာထိန်တဲ့အားလုံးကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီရှင်သေးနဲ့နွားဥဒ္ဓဘာနွားလာဥဒ္ဓဘာတရားဟုတ်လားသူတို့ပေါင်းတင်တဲ့အမျိုးသမီးသူတို့ရဲ့ဟုတ်လားဇနီးရှင်လည်းမတူကြဘူးတဲ့နော်ဇနီးလူစရာအကြောင်းလည
1: ်း
0: မရှိဘူးအစာလည်းမတူကြဘူးတကောင်ကအသားကိုစားတယ်အသားကိုစားတကောင်ကမြက်ကိုစားတယ်အစာနဲ့ပတ်သက်လို့ရံဖြစ်လူစရာလည
1: ်း
0: မရှိဘူးဟေးဒီလိုဖြစ်ပါလေတဲ့ဟုတ်လားသူတို့နှစ်ယောက်ပါဘာလို့ပြည့်စည်ရတာလဲဘာလို့ပြည့်စည်ရလဲဂ
1: ုံးတိုက်တို့
0: ပါဗျာဟေးဂုံးတိုက်တို့တိတ်ချစ်ကြတယ်ဟုတ်လားသူတို့နှစ်ယောက်ပါမျိုးမျိုးနော်ဇနီးလည်းမတူဒါအစားတော့လည်းမတူနော်အဲ့လိုဘာမှအဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်စရာအကြောင်းလဲအဲ့လိုမရှိပါပဲနဲ့ဟုတ်လားဒီရောက်မှကောင်းကြတဲ့ညွှန်ကြည့်ဒီမြေခွေးကုန်းတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ရပါလေတေချရရတယ်ညွှန်ကြည့်နော
1: ်
0: ဒါကြောင့်မလို့ကုန်းတိုက်တာမြတ်စွာဘုရားကရှစ်သားတို့တဲ့တန်လျက်ဟုတ်လားတကယ်ကိုအထက်အောင်တွေးထားတဲ့တန်လျက်ဓာတ်လို့တိတ်ပြီးတော့ထက်တယ်ညွှန်ကြည့်နော်ပြန်ပါဗျာကဲဒါကြောင့်မလို့ကြည့်ပါတဲ့ဒီချင်းသေးနဲ့နွားလာဥဒ္ဓဘာတွေဟာဟုတ်လားသိပြီးတော့ကိုမြင်မှအိတ်နေရပြီတဲ့နော်မြင်မှလဲလျောက်နေရပြီနော်ဒါပါလေမျိုးစောဂုံးတိုက်စကားကိုယုံကြည်လို့ဒါပါလို့လေဂုံး
1: တိုက်စကားကိုယုံကြည်
0: လို့ဒါကြောင့်သတိထားပဲတဲ့ဟုတ်လားအချစ်ကိုဖြည့်ဆည်းတတ်တဲ့ဒီဂုံးတိုက်စကားကိုမျိုးစောမယုံကြည်ရဘူးယုံကြည်တဲ့လူကပျက်စီးရတယ်ဟုတ်လားစင်စင်ချင်းချင်းနဲ့မယုံကြည်တဲ့လူလက်မခံတဲ့လူကနတ်စည်းစိမ်တွေတို့မြတ်စွာဘုရားချမ်းသာကိုရရှိမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဆိုပါလေကုန်းတိုက်စကားကိုလွယ်လွယ်နဲ့မယုံနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်နော
1: ်
0: အဲနောက်တစ်ခါမျိုးပြောရေးမြတ်စွာဘုရားဟိုကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာရဟန်းတော်နှစ်ပါးရှိတယ်ရဟန်းတော်နှစ်ပါးဟာတစ်ပါးက89နှစ်လောက်ရှိတယ်တစ်ပါးက80လောက်ရှိတယ်တိတ်ချစ်ကြတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင်မတည်းတဲ့သရာတရားကောင်းတဲ့ကျောင်းမှာမြတ်မကျော်ရဲ့သူတို့ကျောင်းထိုင်ကြတယ်နော်တိတ်ပြီးတော့ချစ်ကြတယ်နော်ကျောင်းထိုင်ကြတော့အဲ့တော့ဓမ္မပဋိကကိုတော့တစ်ပါးရောက်လာမြတ်မကျော်နော်ဓမ္မပဋိကကိုတော့တစ်ပါးရောက်လာတဲ့အခါအဲ့ဓမ္မပဋိကကိုစိတ်ကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားဓမ္မပဋိကကိုဟုတ်လားလိုက်လဲဆိုတာကြိုးဆိုပြီးတော့နော်ဒီမှာသတင်းသုံးပါနော်ဒီလိုတည်းဆောင်းလာသွားမယ်ဆိုဆောင်းလာသွားတဲ့ခါလေးတည်းကဓမ္မဂရိကတရားဟောကောင်းတယ်ဒီလိုတို့လည်းတရားဟောပါဓမ္မဂရိကကတရားဟောတယ်နော်သူတို့ကလည်းတရားနာတယ်သူတို့ကိုယ်ဝယ်တဲ့ဒကာရမတွေကလည်းပါလေ တရားနာခိုင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကဓမ္မတွေလည်းကျင်ညိုကြတာပေါ့နော်ကျင်ညိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ဓမ္မဂရိကကပါလေဟုတ်ရှောဟောင်းလားဒီကုသိုလ်တွေငါခေါင်းတိုက်ပြီးတော့ဟောင်းလားကျောင်းကထွက်သွားအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ငါဒီကျောင်းမှာနေပြီးတော့ဒီတရားဓမ္မတွေရဲ့ကောင်းမွန်ดูတဲ့ဥစ္စာပေါ့ငါတော့ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ခေါင်းတိုက်တာမျိုးဆိုရင်တော့အဲဒီတော့အချိန်နဲ့မရတော့ဘူးနော်နိုင်လေးပြည့်တော့မယ်ဆိုတော့ခေါင်းတိုက်တော့ကိုရိုနာပါမဖြစ်သွားနဲ့ဖြစ်စီးတော့ဟမ်အစ်စ်တယ်ပြက်ပြဲပြီးတော့အချောင်းကထွက်သွားနော်ထွက်သွားနော်အဲ့တော့မျိုးမဆိုရင်အဲ့ဒီခေါင်းကခေါင်းတိုက်တော့ဓမ္မကိရိယာတရားနဲ့ဟောတယ်သီလနဲ့ရှိတယ်တရားနဲ့ကျင့်တယ်နော်ဒီသွားပြီးတဲ့နောက်ဘက်မှာမြို့ကျော်ကြီးကတ္တပမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလေးကကောဓမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အထိဟုတ်လားအဝိဇိနေရေးကြာတယ်ဒါဘာပြည့်လဲခုံးတိုက်တဲ့ပြည့်เนาะအဲ့ဒီအဝိဇိနေရေးကတက်လာပြန်တော့မြို့ကျော်ကြီးဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာအစင်းရောင်ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ရွှေရောင်တဲ့ဟုတ်လားလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လိုတဲ့ဟုတ်လားခေါင်းကတော့ကွဲခေါင်းတဲ့မြို့ကျော်ကြီးနော်ဟိုဝဲကောင်းလေလူကောင်းပုံစံမျိုးဒါမဲ့နှုတ်တိကဝဲနှုတ်တိဟုတ်လားအဲ့ဒီဝဲနှုတ်တိရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာပါလေအမိပေါင်းတော့ဆိုပါးစပ်ကပိုးလောက်တင်တဖွာဖွာကြားနေတယ်တဲ့မျိုးချုပ်ဒီမှာပြသူကရပေတာနော်ဝဲတိတာဖြစ်နေနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲကုနေတယ
1: ်ဒီပါပြ
0: ကဲကိုတီလာလည်းရှိတယ်နော်ရဟန်းတော်တီလာရှိတယ်တီလာပြည့်စည်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်တီလာလည်းရှိတယ်နော်တရားဟောဖို့လည်းတတ်တယ်နော်တရားလည်းကျင့်ကျင့်ခဲ့မယ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲကံတရားကိုဖြစ်စီပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်လားမျိုးရွှေရေဘာဖြစ်သွားလဲငရေက
1: ြ
0: ာပါလေခင်ဗျာငရေကြာသွားတယ်မျိုးရွှေငရေကြာပြီးတဲ့အပြင်ပါလေငရေကလွတ်လာတော့ဘာဖြစ်နေလဲဝေပိတ္တဖြစ်နေဒါကြောင့်တရားကျင့်ပြီးဖြစ်စေအလှူများပြီးဖြစ်စေဂုံတိုက်တာကိုတော့ချောင်းရမယ်တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒါတန်ဝေကရစေတာကောင်းတယ်ဒါပိဒုနာဝါစာနဲ့ပတ်သက်တော့မျိုးမကျော်ရေဒါတန်ဝေကရစေတာကောင်းတယ်အကြောင်းအရာတွေကိုဘုရားပြောပြတာနော
1: ်
0: ဒါကြောင့်မလို့ဥပိဒုနာဝါစာဆိုတာဘယ်သိခါဘုထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်လေဒါကြောင့်မလို့မုတ်တဝါဒသိခါဘုထဲမှာအကျုံးဝင်တဲ့ပိဒုနာဝါစာဖုဒ္ဓဝါစာသံပဗလာဝါစာဒီတရားတွေကိုချောင်းခြင်းပြီးတော့နော်ကံတရားတွေကိုလည်းပဲအမှားမလုံးမအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဟုတ်လားဒါနသီလဘာဝနာအမှုကိုကောင်းကောင်းကြိုးစားပြီးတော့ဒုက္ခခတ်တဲ့အေးမြင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အထောက်အကူမကောင်းဘူးလားက
1: ောင်းပါရဲ့
0: ဗျာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဘုန်းကဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြန်ရွေးရင်းနဲ့ဧကံဓမ္မအတ္တိတ္တမုဒ္ဒဝါဒိဋ္ဌသံတုနောဝိတိဏပရလောကသာနတ္တိပါပံအခရိယံမိကဝေယဟန်တော်များဩချက်သာတို့ဧကံဓမ္မမံကံသောသစ္စာစကားဆိုတဲ့တခုသောတရားကိုအတ္တိတ္တာလွန်ကျူးဖောက်ပြဲကျူးလွန်လျက်မုဒ္ဒဝါဒိတမဟုတ်မမှန်လို့ကြံပြီးတော့ပြောလေရှိတော်ဝိဒိဏဗြဟ္မလောကသာဓမ္မလောလောကနောက်ဘဝဒီမှာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာဆိုတဲ့သံသာတရားကို၃ပါးကိုဖြစ်စီးပြီးတော့လွန်မြောက်ပြီးဖြစ်နေသောဇန္တုနောအပေစာဖြစ်တဲ့တတ္တဝါအတွက်အခရိယံပါပံသူမပြုလောဝန်းတဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်အမုံညို့ဒီနတ်တိလုံးဝမရှိတော့ပါစေဤဒီမဓမ္မကရဤဓမ္မကတ္တေသရာတော်များကိုသထာနလူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များကြီးက

0: ဟေးဒါကြောင့်မလို့လန္ဒရာမှာခန္ဓာဖြစ်လာလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံမကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မကောင်းတဲ့သွေးထိုးလုံးဆော်မှုတွေရလို့ရှိရင်မကောင်းမှပြုတော့တတ်တယ်ဒါကြောင့်လူမိုင်းနဲ့မပေါင်းနဲ့လူနိုင်မှနဲ့ပေါင်းပါလို့မြတ်စွာဘုရားမင်္ဂလာတုတ်တံမှာဟောကြားညွှန်ကြားတော်မူခဲ့တယ်ဒီတော့ဘဝခန္ဓာရလာရင်ဒီလိုဆိုမှားတတ်တယ်เนาะအဲကြောင့်ဒီဘဝခန္ဓာရလာခြင်းအတွက်ကုတို့ရောအကုတို့ရောเนาะဆရာမှန်ကိုမရရင်ပြုလုပ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်လက်စာတတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာလဲခန္ဓာရလာလို့ဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာရလာတာပဲအေးခန္ဓာရလာလို့အကုတို့မျိုးစုံလည်းပြုလုပ်တတ်တယ်เนาะဦးအောင်နာအောင်ဒီအောင်လည်းဒီခန္ဓာကပြုလုပ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာဟာသစ္စာဖွဲ့လိုက်တယ်။ဘာသစ္စာ?ဒုက္ခသစ္စာယုံနာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီခန္ဓာဟာအမြဲတမ်းဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ပြည့်စည်နေတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာတဲ့။အဲဒီဒုက္ခသစ္စာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ရင်ခန္ဓာကိုနှစ်သက်တဲ့လောဘတဏ္ဍသမုဒယသစ္စာရှင်းတယ်မလား?ညွှန်မင်းကျော်ရှင်းတယ်မလား?ပယ်ရှားသွားမလား?ပယ်ရှားသွားမယ်။ပယ်ရှားသွားတော့ဘာသစ္စာ?ပြေတော့သမုဒိယသစ္စာသိတယ်ဒီတော့ဒီခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဗတ္တစ္စာမေကသစ္စာဒီခန္ဓာဖြစ်ပျက်ဒုက္ခသစ္စာကိုလှိုင်းလှိုင်းမြင်နေတဲ့ဟုတ်လားဉာဏ်အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီတဲ့ညွှန်ဆိုရင်သူ့မှာလောဘဒေါသမောဟလိန်ကျော်ဖို့စတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်အငြိကြီးမကောင်းတဲ့စေတနာဆိုးတဲ့သူ့မှာဝင်ပါတော့လားအဲ့ဒါတွေငြိမ်းသွားတာတည်င်္ဂနိရောဓတဲ့ဒါကြောင့်မလို့သစ္စာ၄ပါးထင်ရှားရှိတဲ့ဒီသာသနာမှာဒီသစ္စာ၄ပါးကိုမဲ့ဆင့်ဖို့ဆင့်ထိအောင်ပွားများပြီးတော့ဒုက္ခငြိမ်းနိုင်ကြပါစေယနေ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရဲ့ဖို့ပါကကိုဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာလူတဲ့အလူရှင်များနဲ့အတူတရားနာပရိသတ်တို့အပါအဝင်32ဘုံသားမြင်အမမြင်အာလုံးတတ္တဝါအပေါင်းတို့အားရကြပါစေအမြပေးပါတယ်အမြပေးပါတယ်အမြအရာအရွေးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေဝန္တလန်းချကြပါစေကပ္ပိယောဂကပြင်းဝေးကြပါစေအာလုံးငြိမ်းချမ်းသာရမှုရတော်နိုင်ကြပါစေ
1: သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်မြန်မာတက္ကရာ1383ခုနှစ်တော်သလင်းလပိကျော်73ရက်နေ့ခရစ်တက္ကရာ2011ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာရာကုန်တိုင်းဒေသကြီးဗဟန်းမြို့နယ်မကဝိပဿနာတရားစနစ်လုံး90ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ခြင်းမှကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဘွားတွင်မဂ္ဂဝိပဿနာအဋ္ဌံတရားစခန်းပွင့်မှာခဏိပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော်များဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကရောမြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ခါကလတောင်းကဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးတာဝတိပြုံးမစဉ်တဝန်းကျောင်းတော်မှာသတင်းတော်တော်မူနေတဲ့အချိန်အခါမှာတာဝတိမြို့တော်တွင်ကတရားလာရောက်နားဟူကြတဲ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်နာဂတရားနာညာငါခဏဆိုင်လို့သောတာပတ္တိမဉ္ဇဏသကရာဂามိမဉ္ဇဏအနာဂามိမဉ္ဇဏရဟတမဉ္ဇဏများအတိအတိရရှိသွားကြသလိုယနေ့လည်းပဲအာလုံသောတရားနာပရိသတ်အပ္ပတောကောင်းတို့သည်နာဂတရားနာညာငခန္ဓာဆိုင်လို့သောတာပတ္တိမဉ္ဇဏများယနေ့ရပါစေသကရာဂามိမဉ္ဇဏများယနေ့ရပါစေအနာဂามိမဉ္ဇဏများယနေ့ရပါစေအရဟတမဉ္ဇဏများယနေ့ရပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးများရဓမ္မသမင်းစီစဉ်ကိုစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ယောဂီအပေါင်းသတော်ကောင်းတို့ရသဗျာသခင်ကရောမြတ်ကြီးသည်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော်ကြီးကိုမဟာတက္ကရတရား3ခုနှင့်ကဆောင်လာပြီနှင့်ညတန်းကောင်ယံနဲ့မိုးတော်ယံကြားမှာဆင်ញင်နှလုံးသွင်းတော်မူခဲ့ပါလေပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော်ကြီးကိုဘလိုနည်းနဲ့စတင်ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းတော်မူခဲ့သလဲဆိုရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော်ကြီးကိုသဘောမပေါက်ခင်မဆင်ញင်ခင်က ပောပိနိဝါဒနောတိညာဒေဝဇဂုညံတို့နဲ့ဘဝတန်ត្រာအဆက်ဆက်မှာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါတရပယောက်ျားမိမဆိုတဲ့ပညာခန္ဓာတွေကိုမြင်တော်မူလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအမြင်ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအမြင်မဟုတ်ဘူးဘုရားလောင်းတော်ကြီးကိုတော်တိုင်သဘောပေါက်တော်မူခဲ့တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအမြင်ဖြစ်ဖို့ရန်အမြင်ကလေးတွေပြောင်းပြီးတော့ကြည့်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပရမဇုံဘာသွားတွေ့တယ်လဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသွားတွေ့ပါတယ်ဘာသွားတွေ့လဲအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာနဲ့တဏှာဆိုတဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးသွားတွေ့အဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးကြောင့်လောကကြီးမှာတတ္တဝါတွေခန္ဓာတွေရလာခဲ့တာပါလို့အဝိဇ္ဇာတဏှာကိလေသာတရားနှစ်ပါးဒီဟုဆိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးသွားပြီးတော့သုံးသပ်ဆင်ခြင်တော်မူလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နိနဲ့ကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဏယောက်သလယရဏဖတ်တာဝေရဏဒီတရား၅ပါးအဲ့ဒီတရား၅ပါးသည်ဒါဘုရားလောင်းတော်ကြီးကနောက်ဆုံးကောက်ချက်ချပြတဲ့တရား၅ပါးစတင်မြင်ခဲ့စဉ်တုန်းကပဋိသန္ဓေကမ္မဖြစ်တဲ့ယုံနာတွေမြင်တယ်ပိုတိကမ္မဖြစ်တဲ့ယုံနာတွေမြင်တယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဂျိုတရားတွေမြင်တယ်အာယုံဒွါရတိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြေစိတ်ကြစိတ်နတ်စိတ်စားစိတ်ယန္တာကောင်းစိတ်တွေတော့ကြစိတ်စိတ်အဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးအသေးစိတ်မြင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှနောက်ဆုံးကောက်ချက်ချကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပစ္စုပန်ဘဝပစ္စုပန်ခန္ဓာမှာဘလောက်ပဲစိတ်တွေများများဘလောက်ပဲစတေသိက်တွေများများဘလောက်ပဲရုပ်တွေများများပရမတ်တရားတွေဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဘဝလုံးချုပ်ငုံပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပန်နည်းရပြောရင်၅မျိုးပဲရှိတယ်လို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးရဲ့တန်တန်စိတ်ထဲမှာကောက်ချက်ချကြည့်လိုက်ပါလေအဲ့ဒီတော့ဝိညာဏယုတ်တလယရဏဖတ်ဝေဒနာဆိုတဲ့အမြင်ဒီပရမဆုံးမြင်တဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုမှတ်လိုက်ပါနော်ပရမဆုံးမြင်ခဲ့တာကအတိတ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ဗမာခန္ဓာတွေရတယ်အဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပိုင်းရလာတဲ့ခန္ဓာတွေကိုသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပရိသန္ဓေစိတ်ဖြစ်တဲ့ပရိသန္ဓေစိတ်တွေဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တဲ့နာမ်တွေဖြစ်တဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်ဆိုတာရှိတယ်၊နာယုတ်ဆိုတာရှိတယ်၊သလာယရဏဆိုတာရှိတယ်။ဒီတရား၃မျိုးသည်တခြားကြောင့်ဖြစ်တာလား၊အတိတ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားတွေလား။အတိတ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားတွေ။ဒါကိုသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအသေးစိတ်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲသုံးသပ်ဒီတရား၃မျိုးပဲတွေ့တယ်။ဘာတွေလဲ။ဝိညာဉ်ရဲ့၊နာယေ၊ယုတ်ရဲ့ဒါပဲတွေ့တယ်နော်။ဝိညာဉ်ရဲ့နာရဲ့ရုပ်ရဲ့ဒီတရား၃မျိုးပဲတွေ့တယ်လူတွေရဲ့လူဘဝရောက်သွားလို့လူခန္ဓာကြီးလိုက်တော့လဲဘာလဲဝိညာဏယုတ်နတ်ပြည်ရောက်သွားလို့နတ်ခန္ဓာကြီးလိုက်တော့လဲဝိညာဏယုတ်ခွေးကျန်တဲ့ငယ်တရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားလို့ခွေးကျန်ကတရိစ္ဆာန်ခန္ဓာကြီးလိုက်ပြန်တော့လဲပဲဝိညာဏယုတ်ဘယ်ပုံဘဝဘယ်ဌာနပဲရရောက်ဝိညာဏယုတ်မှတပါတခြားဘာမှမရှိဘူးနော်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းပဋိသန္ဓေစိတ်ကနေနောက်ဆုံးသုတိစိတ်ကြာတဲ့အထိချုပ်ကြည့်လိုက်ရင်တရားဘယ်လိုမျိုးတွေ့လဲဒီတရားသုံးမျိုးပဲတွေ့တာပဲဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်နာမ်ဆိုတဲ့စတေသိက်တွေဖြစ်တယ်ရုပ်ဆိုတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်စိတ်ရဲ့စတေသိက်ရဲ့ရုပ်ရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဝိညာဉ်ရဲ့နာမ်ရဲ့ရုပ်ရဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးပဲဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချကြည့်လိုက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဝိညာဏရုပ်ဆိုတဲ့တရားသုံးမျိုးကောက်ချက်သည်ဘယ်ပေါ်မှာမှီပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကောက်ချက်လဲလို့မေးရင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏယုတ်ဒီပုံမှာမှီပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာအတိတ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကိုမှီပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအတိတ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်တွေဖြစ်တယ်နာမ်တွေဖြစ်တယ်ယုတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဏယုတ်ထက်မှာခန္ဓာမနပါပါသွားတယ်၅ပါးလုံးပါသွားတယ်နော်၅ပါးလုံးပါသွားတယ်ဝိညာဉ်ဆိုတာကဘာခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာနာဆိုတာကဘခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာသင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာရုပ်ဆိုတာကဘခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးလုံးအပြည့်စုံမပါဘူးလားပါသွားလားဟုတ်ပြီလူဘဝကြည့်တော့လဲခန္ဓာ၅ပါးဝိညာဏယုတ်နတ်ဘဝကြည့်တော့လဲခန္ဓာ၅ပါးဝိညာဏယုတ်ခ
2: ခွေကြံကတည်းကစကြတော့လဲခန္ဓာငါးပါးဝိညာဏရောက်ဒါတွေပဲတွေ့တာပဲဟုတ်ပြီဒါအတိတ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာတို့ရဲ့ဆက်သွယ်ပုံဒီလိုမှလားအဲဒီလိုမျက်နှာမူပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးတွေဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီအတိတ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်မှာဝိညာဉ်တွေဖြစ်တယ်နာမ်တွေဖြစ်တယ်ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တယ်ဟောဒီပစ္စုပ္ပန်ဘဝကနေနောက်တစ်ဘဝကိုဆက်ဖို့ရအတွက်

0: တခုရထားပြီးပြီဆိုရင်ဒီပိဿုပ္ပံဘဝနဲ့တည်းရက်မနေပါလားအနာဂတ်ဘဝတွေဆက်နေရသေးပါလားအနာဂတ်ဘဝတွေဆက်နေရသေးတာဟာဒီတဏှာကြောင့်ပဲဒီလိုသွားတွေ့တာကိုနော်အဲ့ဒီတဏှာကြောင့်အနာဂတ်ဘဝတွေဆက်နေရပါတယ်ပိဿုပ္ပံဘဝကနေအနာဂတ်ဘဝတွေဆက်ပြီးတော့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်နေရပါတယ်တန်ត្រာမဆုံးနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဟောရီတဏှာရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံဇိမျက်ကလေးကိုသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာရဲ့အခြေခံကိုကြည့်လိုက်တော့ဘလို့သွားတွေ့တယ်လေဝေဒနာသွားတွေ့ဟုတ်လားတဏှာရဲ့အခြေခံကြည့်လိုက်တော့ဝေဒနာသွားတွေ့เนาะဒါမြင်ပုံမြင်နည်းလေးတွေမြင်ကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားတဏှာဒီဘလို့ကြောင့်ဖြစ်ဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်ဝေဒနာကဘာသဘောရှိတဏှာကဘာသဘောရှိကာယတ္တမနှိမ့်သက်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဝေဒနာခံစားမှုမပါပဲနဲ့တဏှာဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးနော်ဘလောက်ပဲမြင်မြင်ဘလောက်ပဲကြားကြားဘလောက်ပဲနာနာဘလောက်ပဲစားစားဘလောက်ပဲတွေ့တိတွေ့တိဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုသဘောလေးမရှိပဲနဲ့ဒိဋ္ဌနာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတာမန်အဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီတဏှာဒီတရားအပေါ်မှာခင်တာလားခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာခင်တာလားဒါတာမန်အဖြစ်ဒီလိုပဲမြင်လို့ရတယ်နော်ယောက်ပေါ်မှာလဲတဏှာမခင်ဘူးလားခင်လားရုပ်ပဲခန္ဓာကိုလဲခင်လိုက်တာပဲตายရလိုက်တာပဲဝရဏခန္ဓာကိုလဲตายရလိုက်တာပဲသင်္ညာခန္ဓာကိုလဲตายရလိုက်တာပဲသင်္ခါရခန္ဓာကိုလဲตายရလိုက်တာပဲဝิญญาณခန္ဓာကိုလဲตายရလိုက်တာပဲခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုဟောဒီတဏှာသည်မตายရဘူးလားตายရခန္ဓာ၅ပါးလုံးအပေါ်မှာဒီတဏှာနဲ့မဆွဲဘူးလားဆွဲလားခန္ဓာ၅ပါးလုံးအပေါ်မှာဒီတဏှာနဲ့မတွေ့တာဘူးလားတွေ့တာလားသတ်မှတ်နေခန္ဓာ၅ပါးလုံးအပေါ်မှာဒိဋ္ဌနာနဲ့တွေ့တာနေတာเนาะသို့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုဟောဒီတဏ္ဏနဲ့တွေ့တာနေတယ်ဆိုပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေဒီခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုဘာဖြစ်လို့တွေ့တာသလဲဝေဒနာရဲ့သဘာဝလေးကိုตาရမိလို့ဟုတ်တယ်မလားဗါတယ်လေဝေဒနာရဲ့သဘာဝလေးခံစားမှုသဘာဝလေးကိုตาရမိလိုက်တဲ့အတွက်ตาရတာကဘာလဲတဏှာဝေဒနာကိုตาရလို့ဒီခန္ဓာတွေတွေ့တာမိရတာဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလားဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုလေးကိုသဘောကျတယ်ตาရတယ်တတ်မဲ့တယ်နှိမ့်သက်တယ်ဒီဝေဒနာလေးသာထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်မလာရင်ဒီတဏှာလည်းထင်ထင်ရှားရှားမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒီတော့ဒီတဏှာလေးဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းသည်ဘယ်လိုလဲတဏှာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဒီဝေဒနာနော်တဏှာတစ်ခုတည်းကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တာလားဒီဝေဒနာတစ်ခုတည်းကြောင့်တဏှာဖြစ်တာလားဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးရုပ်ကိုလည်းตายရတာပဲနာမ်ကိုလည်းตายရတာပဲဝိညာဉ်ကိုလည်းမตายရဘူးလားตายရလားตายရတာပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့တကတကမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘယ်လိုအမိန့်ရှိခဲ့လဲဝေဒနာပစ္စယတဏှာဝေဒနာအကြောင်းပြုပြီးတော့တဏှာဖြစ်တယ်ဖသပစ္စယတဏဖသအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့တဏဖြစ်တယ်။သလာယရဏပစ္စယတဏဖသကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့တဏဖြစ်တယ်။နာမရူပပစ္စယတဏနာယောကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့တဏဖြစ်တယ်။ဝိညာဏပစ္စယတဏဝိညာဉ်ကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့တဏဖြစ်တယ်။တဏရဲ့နေသေးသည်နေပယ်သည်တခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလား။တဏရဲ့နေပယ်သည်ခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါး၅ပါးလုံးအပေါ်မှာတဏကသာရတာပဲ။တွေ့တာတာပဲမျက်နှိုးတာပဲ။ဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာတစ်ပါးတည်းကိုတွေ့တာနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာတစ်ပါးတည်းကိုစွဲနေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်နှပါးလုံးကိုစွဲလဲ၅ပါးလုံးကိုစွဲတယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်တဏှာဖြစ်တာနော်သောတ္တန်ဤနဲ့ပြောတော့ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဗိဓမ္မာဤနဲ့ပြောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်သို့သောခန္ဓာ၅ပါးလုံးကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီတဏှာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းပေမအကြောင်းကိုရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘလောက်ပဲခန္ဓာတွေဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာမဖြစ်ဖဲနဲ့တဏှာဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဝေဒနာမဖြစ်ဖဲနဲ့တဏှာဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုလေးရှိလို့တဏှာဆိုတဲ့ကျင်တတ်မှုလေးရှိတာပေါ့နော်ဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုသာမရှိရင်တဏှာဆိုတဲ့ကျင်တတ်မှုပဲရှိမလဲကျင်တတ်တာကတဏှာမကျင်တတ်တာကဒေါသဒေါသဆိုတဲ့မကျင်တတ်မှုလေးဖြစ်လာခြင်းတွေပင်လည်းတဏှာရှိလို့ဖြစ်တာပေါ့ကာမတဏှာရှိလို့ဒေါသဖြစ်တာကာမတဏှာသာမရှိရင်ဒေါသပဲရှိမလဲကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကလေးရှိလို့ကိုလိုချင်တာမရလို့ဒေါသဖြစ်တာပေါ့စိတ်ဆင်းရဲတာပေါ့နော်အ အစကရကဒီပစ္စည်းတွေကိုလိုချင်တဲ့သဘောရှိမှထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းမရလည်းဘာရေးတော့ဘာမှကြုံမဆိုင်ဘူးပြတ်သွားလဲကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားပြတ်သွားလဲကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီပစ္စည်းလေးအပေါ်မှာတာယာတမဲ့နှိမ့်သက်တဲ့လိုချင်တဲ့သဘောကသိမ့်ပိုက်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းမရရင်စိတ်ချမ်းသာမလားစိတ်ဆင်းရဲမလားအဲ့ဒီပစ္စည်းကလေးသူများယူသွားရင်စိတ်ချမ်းသာမလားစိတ်ဆင်းရဲမလားအဲ့ဒီပစ္စည်းကလေးပျက်စီးသွားရင်စိတ်ချမ်းသာမလားစိတ်ဆင်းရဲမလားဒုက္ခိဒုက္ခပတ္ထယတိဒုက္ခိဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခဝရဏနဲ့တွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာကိုပတ္ထယတိတောင်းတာတယ်တဲ့ထက္ကရာကဒီလိုဆိုထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခဝရဏပစ္စယတဏ္ဍဒုက္ခဝရဏပစ္စယလည်းတဏ္ဍပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်နီးမှာနော်ဥပေက္ခဝရဏပစ္စယလည်းတဏ္ဍပဲဥပေက္ခပန္နသန္တတဒုက္ခမေစေဝပန္တိတာဥပေက္ခဝရဏလေးနဲ့နေရတာတဲကျင်တ်စရာကောင်းတာပဲဆိုတာဟာတခြားသဘောလားတဏသဘောလားတဏသဘောပါဠိတော်နည်းရပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကတချို့နေရာမှာဘယ်လိုဟောလဲဒုက္ခဝရဏပစ္စယတဏဒုက္ခဝရဏပစ္စယဒေါသဥပေက္ခဝရဏပစ္စယမောဟဒီလိုဟောခဲ့တာပေါ့ဒါကတော့သူကတခုချင်းတခုချင်းစင်ပြောထားတာတော်တော်အားလုံးချုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဝရဏပဲပေါ်ပေါ်ဝရဏပစ္စယတဏဝရဏဘာဝရဏပဲပေါ်ပေါ်တဏမှာသွားချုပ်တာပဲနော်တဏမှာသွားချုပ်တာဒါကြောင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်မှာတဏဒေါသမောဟသုံးမျိုးမပြောဘူးဘယ်နှမျိုးပဲပြောလဲတစ်မျိုးလည်းပဲပြောတယ်ဒုက္ခဝရဏဖြစ်လည်းပဲတဏဒုက္ခဝရဏဖြစ်လည်းပဲတဏဥပေက္ခဝရဏဖြစ်လည်းပဲတဏနီးနှမျိုးရှိတယ်နော်အခုပြောနေတာပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်နီးဒီတော့ဘာဝရဏပဲဖြစ်ဖြစ်တဏဖြစ်တယ်တဏအကြောင်းခံပြီးတော့မှဒေါသဆိုတာဖြစ်လာရတာကိုနော်ကောင်းမိတာဖြစ်လို့ရှိရင်ဟောဒီတဏဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်တဏဖြစ်တယ်လဲဆိုသေးတယ်ဝေဒနာကြောင့်တဏဖြစ်တယ်လဲဆိုသေးတယ်ဘလို့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်တဏဖြစ်တယ်ဆိုတာကရေပုံရစကားဟုတ်တယ်မလားဝေဒနာကြောင့်တဏဖြစ်တယ်ဆိုတာကအဓိကအကြောင်းရင်းအဓိကအကြောင်းရင်းခံစားမှုမပါဘဲနဲ့ဝေဒနာတဏဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးခံစားမှုဝေဒနာပါလို့သာတဏဖြစ်တာဒီတော့တဏရဲ့နောက်ကြောင်းကိုပြန်ကောက်ကြည့်လိုက်ရင်တခြားတွေ့မှလားဝေဒနာတွေ့ဝရဏတွေ့မယ်တဏရဲ့နောက်ကြောင်းကိုပြန်ကောက်ကြည့်လိုက်ရင်ဝရဏတွေ့မယ်အဲ့ဒီဝရဏဘလို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ဆက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာသွားတွေ့လဲဖတ်တာသွားတွေ့တယ်ဖတ်တာတရားကလေးကသာတွေ့ထိမှုသဘောမရှိဖြစ်လာဘူးဆိုရင်အာယုံရဲ့ဒွါရရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ဒီသုံးခုကသာဒီသုံးခုကသာတွေ့ထိမှုသဘောလေးအစကလေးကသာရှင်းမလာဘူးဆိုဒီဝရဏဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လို့ဝရဏဖြစ်တယ်လဲအာယုံရဲ့ဒွါရရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးပေါင်းစုံတဲ့သဘောလေးရှိလို့သာဝေဒနာဖြစ်တာအဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးပေါင်းစုံတာကဖတ်တာခံစားတာကဝေဒနာမပေါင်းစုံမီပဲနဲ့ဒီဝေဒနာဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးပေါင်းစုံမီလို့ဖြစ်တာအာယုံကလည်းအာယုံတိုင်းနေမယ်ဒွါရကလည်းဒွါရတိုင်းနေမယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပေါ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဝိညာဉ်ဖြစ်လာပြီဆိုကြတဲ့ကောကအာယုန်နဲ့ द्वार မတိုက်လို့လားတိုက်လို့လားအာယုန်နဲ့ द्वार တိုက်လို့အာယုန်နဲ့ द्वार တက်တော့ဝိညာဉ်ကနေဖြစ်လာပြီအာယုန်ရဲ့ द्वार ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့သုံးပါးပေါင်းလိုက်ပြီပေါင်းတာကဖတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်လာတာကဝေဒနာဒီတော့တဏရဲ့အကြောင်းရင်းသည်ဝေဒနာဝေဒနာရဲ့အကြောင်းရင်းသည်ဖတ်တာနော်ဖတ်တာအဲ့ဒီဖတ်တာဒီဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲသလာယရဏကြောင့်ဖြစ်တာနော်ဖတ်တာဖြစ်လာပုံဖြစ်လာဤကလေးကိုဆင်ញနှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီသလာယရဏဆိုတဲ့အခြေခံတရားဒါမရှိဘဲနဲ့ဖတ်တာမဖြစ်ဘူးဖတ်တာမဖြစ်ဘဲနဲ့ဝရဏမဖြစ်ဘူးဝရဏမဖြစ်ဘဲနဲ့လည်းတဏမဖြစ်ဘူးဒီတော့တဏရဲ့ကောက်ချောင်းကိုလိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘလူတွေသွားတွေ့လဲဝရဏတွေ့တယ်ဖတ်တာတွေ့တယ်သလာယရဏတွေ့တယ်ဆိုတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နံပါတ်2ကိုပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ယနာယုတ်ရဲ့အဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးကတိတ်ကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဇေဘုံရသဘောဟုတ်တယ်မလားဝိညာဉ်သည်အတိတ်ကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်နာယုတ်သည်လည်းတိတ်ကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့နာယုတ်အတိတ်ကြောင်းကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပါဘဝမှာရလာတဲ့သဘောတရားတွေဘလူတွေလည်းမေးတော့ဝိညာဉ်တွေရတယ်နာတွေရတယ်ယုတ်တွေရတယ်အဲ့ဒီဝိညာဏယုံတဲ့တွင်ခန္ဓာမနှပါဖြစ်နေလဲခန္ဓာ၅ပါးဒီတော့လူနဲ့ပြန်မှာဘယ်တ ত্ত্ব ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဝိညာဏယုံဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတာပါပဲလို့ ဖရာတော်တော်ကြီးဆင်ရှင်သုံးသပ်နှလုံးသွင်းတော်မူခဲ့ပါတယ်။အရင်လောနှလုံးသွင်းတော်မူပြီးတဲ့အခါကျတော့ကဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်ခံအဝိဇ္ဇာတဏှာတရားနှစ်ပါးကြောင့်သံသရာကျင်းလဲတဲ့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာတတ္တနာတဏှာသံယောဇနာနံတဏှာနဲ့တွေ့တာနေတယ်တဏှာနဲ့တွေ့တာနေတယ်တဏှာသံယောဇနာနံသံယောဇနာဆိုတာတွေ့တာတာနော်ဘယ်ပေါ်မှာတွေ့တာသလဲအာယုံကိုတွေ့တာတွေ့တာဘယ်ပေါ်မှာတွေ့တာတော့အဲ့ဒီအာယုံကတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့အာယုံကိုဟောရိတနာနဲ့မတွေ့တာဘူးလားတွေ့တာလားဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့အာယုံကိုပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဟောရိအာယုံကိုဟောရိတနာနဲ့တွေ့တာမိလို့မလွတ်ချင်လို့အနာကခန္ဓာကိုလှမ်းပြီးတော့မျောတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီသောဘာခန္ဓာအပေါ်မှာသာတာယာတမဲ့နေတဲ့သဘောမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အနာဂတ်ခန္ဓာလည်းမျောစရာရှိသေးလားအနာဂတ်ခန္ဓာဘာဖြစ်လို့မျောဒီသောဘာခန္ဓာကိုတွေ့တာလို့မျောတာဒီသောဘာခန္ဓာကိုတွေ့တာလို့အနာဂတ်ခန္ဓာကိုမျောတာဒီသောဘာခန္ဓာကိုတွေ့တာလို့အနာဂတ်ခန္ဓာရာကြောင်းအလုပ်တွေလုပ်နေတာဟုတ်တယ်မလားဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေယနေ့လူချမ်းသာရာကြောင်းအလုပ်တွေလုပ်နေတယ်လက်ချမ်းသာရာကြောင်းအလုပ်တွေလုပ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လူချမ်းသာနာချမ်းသာရာကြောင်းလို့တွေလုံနေတယ်လဲဆိုရင်ဟောဒီပစ္စုပန်ကမှာကိုပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့ဟုတ်လားအပစ္စုပန်မှာတို့ဘလို့ပဲနေရနေရနာကကြမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေပါမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဘလို့မှမရှိဘူးပစ္စုပန်မှာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့ပစ္စုပန်မှာတော့တို့ဒီတဲ့မကမရတော့ဘူးအနာကဒီတဲ့မကများရလို့ရညာကြွတင်ပြီးတော့ဘာလို့တဲ့ပြင်ဆင်ကြတာဘာနဲ့ပြင်ဆင်လဲသနာကုသိုလ်နဲ့ပြင်ဆင်တယ်သီလကုသိုလ်နဲ့ပြင်ဆင်တယ်သမထကုသိုလ်နဲ့ပြင်ဆင်တယ်ဘာအတွက်ပြင်ဆင်တော့အနာဂတ်ဘဝအတွက်ပြင်ဆင်နေတာဘာဖြစ်လို့အနာဂတ်ဘဝအတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်ပစ္စုပန်မှာကိုကောင်းကောင်းနေကြတာကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပစ္စုပန်မှာကောင်းကောင်းနေကြတော့အပစ္စုပန်မှာနေတဲ့လောက်တော့တို့နေခဲ့ရပြီးပြီချမ်းသာတဲ့လောက်လည်းချမ်းသာခဲ့ရပြီးပြီဒါပေမဲ့ကျင့်တတ်လားဆိုတော့မကျင့်တတ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့မကျင့်တတ်တယ်လဲပစ္စုပန်ရဲ့ချမ်းသာမှုဆိုတာဟာပစ္စုပန်မှာပဲနေကုန်းချုပ်သွားမှာအနာဂတ်ထိသူပါရလားပစ္စုပန်ရဲ့ကြွယ်ဝမှုသည်နာဂတ်ထိပါရလားပစ္စုပန်ရဲ့ချမ်းသာမှုသည်နာဂတ်ထိပါရလားပစ္စုပန်ရဲ့စီစဉ်သည်နာဂတ်အတွက်ပါရလားဒါတော့ပစ္စုပန်စီစဉ်ကိုခံစားရတာကျင့်တ်နေတဲ့အခါကျတော့အနာဂတ်မှာလည်းပဲအလားတူစီစဉ်မျိုးပြန်ပြီးတော့ခံစားခြင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်ဒီတမကစီစဉ်မျိုးလည်းပဲခံစားခြင်းနဲ့ဘယ်သူမှရော့ပြီးတော့မခံစားခြင်းဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပစ္စုပ္ပန်မှာဒီစိတ်တွေခံစားဖို့တယ်ခံစားဖို့သိပြစေမခံစားဖို့သိပြစေခံစားခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ပစ္စုပ္ပန်မှာခံစားရအောင်သူစူးစမ်းလိုက်မယ်စူးစမ်းလို့မှအစဉ်ပြေးရင်ပြင်မပြင်းရင်ဘယ်အထိလိုက်ပြီးစူးစမ်းပါလဲအနာဂတ်အထိလိုက်ပြီးတော့စူးစမ်းနေအောင်ပါပဲစူးစမ်းလဲစူးစမ်းနေကြတာပါပဲဗါတယ်စူးစမ်းလဲဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်တွေနဲ့စူးစမ်းနေကြတာတချို့တချို့ပုံကိုယ်တွေများဆိုဝိပဿနာကုသိုလ်နဲ့တော့စူးစမ်းတာရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားလုံနေတာကဝိပဿနာရည်ဝဲချက်ကအနာဂတ်ချမ်းသာမှုဒါကောမရှိဘူးလားရှိလားအေးတို့ဒီဘဝကတော့မဖို့မရခြင်းလဲနေပါစေဒါပေမဲ့ယခုပြုလို့ရတဲ့ယခုစူးစမ်းရတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုတဲ့အချင်းကြောင့်နောက်ဘဝမှာနတ်ပြည်နတ်ဌာနမှာနတ်စည်းစိမ်ခံစားပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရရပါလို့ဤဆိုတော့နောက်ဘဝအထိလိုက်ပြီးတော့စည်းစိမ်ချမ်းသာမမြော်ဘူးလားမြော်လားမြော်သေးတာပဲဒီလိုမဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်၄မျိုးအပေါ်မှာလောကစည်းစိမ်ခံစားမှုဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေမထားဘူးလားထားနေကြလားဘာဖြစ်လို့ထားနေကြသလဲပစ္စုပ္ပန်ချမ်းသာကိုလိုချင်လို့ပစ္စုပ္ပန်ချမ်းသာကိုတာယာလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒါပစ္စုပ္ပန်ချမ်းသာကိုတာယာတာကတဏှာအနာဂတ်ဘဝအတွက်ပြင်စင်တာကကမ္မဘဝနော်ပစ္စုပန်ချမ်းသာစရာကတခြားလားဒုက္ခဝေဒနာလားဒုက္ခဝေဒနာเนาะဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့ဒေသနာတွေဖြစ်နေတာကိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဖို့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုပဲထပ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဖို့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုပဲထပ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဖို့ပဲမျှော်လင့်နေတယ်ဟုတ်ရလားတေချာစဉ်းစားကြည့်နော်ဒုက္ခဝရဏလေးဖြစ်ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီဒုက္ခဝရဏလေးကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ခြင်းတယ်ဒုက္ခဝရဏပစ္စယတဏ ဒုက္ခဝရဏဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဒုက္ခဝရဏဖြစ်ဖို့ပဲသူတောင်းတနေတယ်ဒီဒုက္ခဝရဏချင်းမလို့ချင်းဘူးဟုတ်တယ်မလားဒုက္ခဝရဏပစ္စယတနာနော်တခါတခါကြတော့ကိုလိုချင်းသလိုကိုလိုချင်းသလိုကိုဖန်တည်းသလိုမရတဲ့အခါကြတော့အေးဟောဒီဖြစ်ရလောကရန်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ရှောင်ကျင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလောကရန်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ရှောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာတတ္တာယာရသွားတယ်ဘာရသွားလဲအဲ့ဒီတက်တာရရသွားတာလေးနဲ့ပဲကျင့်တတ်သွားတယ်။ဩပိ္ပခာဝေဒနာပစ္စယတဏ။ဘာဝေဒနာပဲပေါ်ပေါ်ပစ္စုပ္ပန်မှာဘာဖြစ်တော့တဏဖြစ်တာကိုဒီလိုမဟုတ်လား။အဲ့ဒီဝေဒနာကိုမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့တဏတွေဖြစ်တယ်ဝေဒနာကိုသာယာပြီးတော့တဏတွေဖြစ်တယ်ဝေဒနာကိုစွန့်လန်းပြီးတော့တဏတွေဖြစ်တယ်ဒီဝေဒနာကဘာကြောင့်ဖြစ်ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖတ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်သလာယရဏခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာဒီတော့ဝရဏဆိုတဲ့ပစ္စုပန်အကြောင်းဘက်ကနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သလာယရဏခန္ဓာဝေရဏဒီတရားသုံးမျိုးမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားတရော့တွေဘလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားသုံးမျိုးပါလေတဏှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားသုံးမျိုးဒီလိုမဟုတ်လားအတိတ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကဝိညာဉ်ရဲ့နာရဲ့ရုပ်ရဲ့ပစ္စုပန်အကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဏှာရဲ့နောက်ကြောင်းကိုပြန်လိုက်ကြည့်လိုက်တော့တဏှာကိုသဘောပေါက်အောင်ပြောတော့မယ်ဆိုရင်သလာယရဏဘာမှဖြစ်မယ်ဖတ်တာဘာမှဖြစ်မယ်ဝရဏဘာမှဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်တဏှာရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့သလာယရဏဖတ်တာဝေရဏဒီတရားသုံးမျိုးကိုဟောထားတာပါအားလုံးပေါ်လိုက်တော့မှပါလေဝိညာဉ်ရဲ့နာရုပ်ရဲ့သလာယရဏရဲ့ဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့ဖရာလောင်းတော်ကြီးဆင်ញံနှလုံးသွင်းတော်မူစဉ်တုန်းကအတိတ်အကြောင်းနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးဆက်သွယ်ပုံကိုလည်းပဲဒီမျိုးစဉ်းစားပုံရပါတယ်အဲ့ဒါမလားပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းဆက်သွယ်ပုံကိုလည်းပဲဒီမျိုးမစဉ်းစားဘူးလားစဉ်းစားလားအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးဆက်သွယ်ပုံကြတော့အကြံတော်ဝင်စဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့အလုံးချုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဗာလဲဝိညာဉ်တွေ့တယ်နာတွေ့တယ်ရုပ်တွေ့တယ်ပစ္စုပန်ဘဝကနေပြီးတော့အနာဂတ်ဘဝရောက်ဖို့ရန်အတွက်အနာဂတ်ရဲ့အကြောင်းတနည်းအားဖြင့်ပြောတော့ပစ္စုပန်ဘဝမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတဏှာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသဘောပေါက်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခြေခံဘက်ကနေစကြည့်တော့သလာယရဏကနေစကြည့်တယ်ပြီးတော့မှဖတ်တာတွေ့တယ်ပြီးတော့ဝရဏတွေ့တယ်ဒီတရားသုံးမျိုးခြေခံထားလို့ဒီတဏှာဖြစ်နေတာပါလားဟုတ်တယ်မလားဝိညာဏရောအခြေခံလို့တဏှာဖြစ်တာဆိုတာကမှန်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်မမှန်ဘူးနော်အသေးစိတ်ပြောကြည့်အသေးစိတ်မြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သလာယရဏရဲ့ဖဒရဲ့တဏရဲ့ဖဒရဲ့ဝေဒနာရဲ့အခုနောက်ဝိညာဏယုံထက်ကတရားတွေကိုပဲသာမညာစကားကနေဝိသေသအဖြစ်နဲ့ခွဲထုတ်ပြလိုက်တော့မှဟောဒီတရားတွေကြောင့်ဒီတဏတွေဖြစ်နေတာပါလားဒီလိုသဘောပေါက်တာကိုဒီလိုမဟုတ်လားတဲကောင်းပြီဒါပြင်နောက်ဆုံးကဏ္ဍကောင်းချောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပစ္စုပ္ပန်ရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုစဉ်းရင်းချကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေသွားတွေ့လဲဝိညာဉ်တွေ့တယ်နာယောတွေ့တယ်သလာယရဏတွေ့တယ်ဖဒတွေ့တယ်ဝရဏတွေ့တယ်ဒါနောက်ဆုံးစဉ်းရင်းတင်လိုက်တာစဉ်းချုပ်လိုက်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပရမမြင်တဲ့အမြင်ကတစ်မျိုးနောက်ဆုံးစဉ်းချုပ်လိုက်တော့ဒီတရားငါမြင်သွားတွေ့ပါတယ်နော်အဲ့ဒီတရားငါမြင်သွားတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာမျက်စိကနေအစဉ်ကိုကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းဝရဏတဏ္ဍာမြေစိတ်ဖတ်တာဝေဒနာတဏကြားစိတ်ဖတ်တာဝေဒနာတဏနာစိတ်ဖတ်တာဝေဒနာတဏစားစိတ်ဖတ်တာဝေဒနာတဏတွေးသည့်စိတ်ဖတ်တာဝေဒနာတဏတွေးတော်စိတ်ဖတ်တာဝေဒနာတဏမြန်မာလိုပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်တယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်ပြီးတော့ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အားထုတ်တယ်ဒီလိုသွားမှာပေါ့ပြောကြည့်စမ်းမြင်တယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အားထုတ်တယ်ဒါပစ္စုပန်အကျိုးကနေပစ္စုပန်အကြောင်းလေးတွေဆက်သွားပုံလေးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြောကြည့်စမ်းပြန်ပြောပါအောင်မြင်တယ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အားထုတ်တယ်ခင်တဲ့တဏပေါ်လာပြီးရင်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းဒီတိုင်းရက်နေမှာလားဆွဲလန်းတဲ့သဘောဖြစ်မှာလားဆွဲလန်းပြီးရင်လည်းဒီတိုင်းရက်နေမှာလားနောက်တစ်ခုရဖို့ဆက်ကြိုးစားနေမှာလားနောက်တစ်ခုကိုရဖို့ဆက်ကြိုးစားတာကကာမဘဝဆွဲလန်းတာကဥပါဒ်ခင်နာကတဏဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ အစင်ကလေးတခုမြင်တယ်မြင်တာနဲ့ตาရပြီမြင်တာနဲ့ตาရတယ်ตาရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဈာကံကဝေဒနာခံစားမှုရှိလို့ကျင့်တတ်မှုဖြစ်တာตาရမှုဖြစ်တာခံစားမှုရှိလို့ကျင့်တတ်မှုဖြစ်တာကျင့်တတ်မှုဖြစ်လို့နောက်ထပ်ပြန်ရအောင်ကြိုးစားတာနော်ခံစားတာကဝေဒနာကျင့်တတ်တာကဒနာပြန်ကြိုးစားတာကကမ္မဘဝနံပါတ်2အကွက်ကနေနံပါတ်3အကွက်ကုလာပြီနော်ခေါင်းကြီးတို့ယောဂီတွေမျက်ချင်မပြတ်စင်နဲ့ကောင်းပြီဒါဖြင့်နာဂနေတန်ကိုကြားတဲ့အခါကြားတော့ဘလို့ဆက်တော့ကြားတယ်တွေးကြည့်တယ်ခံစားတယ်ခင်တယ်ဆက်လက်တယ်အထုတ်တယ်နာတဲ့အခါကြားတော့လေနာတယ်တွေးကြည့်တယ်ခံစားတယ်ခင်တယ်ဆက်လက်တယ်အထုတ်တယ်နာတယ်ဆိုတာကိုရှူဆိုင်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်နော်ရှုရှိုက်တယ်တွေးကြည့်တယ်ခံစားတယ်ခင်တယ်ဆွဲလန့်တယ်အထုတ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့နံပါတ်၄ကပါလဲစားတယ်တွေးကြည့်တယ်ခံစားတယ်ခင်တယ်ဆွဲလန့်တယ်အထုတ်တယ်ဘယ်နှမျိုးလဲ6မျိုးပါဠိလိုတော့ပါလဲသာလာယရဏဖတ်တာဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝဒါတဏှာသွားရလမ်းကြောင်းနေဘာသွားရလမ်းကြောင်းလဲတဏှာသွားရလားကြောင့်လေဘယ်ကိုဥတည်သွားနေတာလဲအနာကခန္ဓာ၅ပါးကိုဥတည်သွားနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပရမတိတ်အဝိဇ္ဇာလမ်းကြောင်းကနေပြစ္ဆုတ်ပါဘုရားမရောက်ဘူးလားရောက်လာခဲ့ဘယ်လမ်းကြောင်းကနေရောက်လာခဲ့တော့အဝိဇ္ဇာလမ်းကြောင်းကနေရောက်လာခဲ့ပြီပြစ္ဆုတ်ပါဘုရားရောက်လာခဲ့ပြီအဲ့ဒီကနေဘယ်လမ်းကြောင်းကိုဆက်သွားနေတော့တဏှာလမ်းကြောင်းဆက်သွားနေတယ်အဲ့ဒီကနေဘယ်ရောက်အောင်သွားမှာလဲအနာကခန္ဓာ၅ပါးဇာတိဆိုတဲ့စီရောက်အောင်သွားနေတာနော်တတ္တဝါတွေဟာအတိတ်ကနေအဝိဇ္ဇာနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်စီရောက်လာတယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဏှာကနေနာကဇာတိဖြစ်အောင်ပုတ်ပေးနေတယ်အတိတ်အဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပန်ဘဝရောက်လာတယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဏှာနဲ့အနာကဇာတိစီရောက်အောင်သွားနေတယ်ဒါအသည်ဖြင့်တန်ត្រခီးတယ်ဒီပဲဒီကမ္မဒါနတန်ត្រနော်ဒီကမ္မဒါနတန်ត្រတန်ត្រခီးရှည်သွားနေတဲ့ခီးရှည်သွားပုံကိုယ်တွေဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေနော်ဟုတ်ပြီဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီလိုခရီးရှည်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘလို့ပေါ်ပြုတ်ပြီးတော့သွားနေတယ်လဲလို့မေးရင်တော့အတိတ်တုန်းကပေါ်ပြုတ်ခဲ့တာကတော့အဝိဇ္ဇာပေါ့သို့တော့အဝိဇ္ဇာကဒီရောက်ပို့ပေးလိုက်တာပို့ပေးလိုက်တာဒီကနေရှစ်ဆက်သွားဖို့ရတဲ့ဘလို့ကိုပေါ်ပြုတ်ရမလဲဆိုရင်တော့တဏှာကိုပေါ်ပြုတ်ဒါကြောင့်တဏှာဒုတိယပရိသောလို့ဒီလိုလဲဟောထားတယ်တဏှာဒုတိယပရိသောဒီကမ္မဒါနသံသရာရောက်လာတဲ့အချိန်ဒီကလေးမှာမျက်စိတန်ငယ်နားတန်ငယ်လေးနဲ့ငါဘလို့ပေါ်လို့ရပါမလဲစင်စားကြည့်လိုက်တော့ပေါ်ကောင်းဘလူးသွားတွေ့တဏှာသွားတွေ့အဲ့ဒီတဏှာဖို့ကောင်းအဖော်လုံးလိုက်တာဘယ်ရောက်အောင်သွားအနာကဇာတိရောက်အောင်မတော်ဘူးလားသွားလားအဲ့ဒါအသိပင်တန်ត្រာရှည်သွားတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်တဏှာဒုတိယပုရိသောဒီကမ္မဒါနသံသရံလို့ဘုရားရှင်ကတော့မဲကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တာမဟုတ်လားတက္ကမိတာပြည့်လို့ရှိရင်စားတယ်တွေးတယ်ခံစားတယ်မြင်တယ်ဆွဲခင်တယ်ဆွဲလန့်တယ်အားထုတ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကာယကြည်နဲ့ဒွိဋ္ဌိဇာယုံနဲ့ဒွိဋ္ဌိတဲ့အခါကျတော့တွေ့တယ်လို့ပဲထားလိုက်တော့နော်တွေ့တယ်ထိတယ်ခံစားတယ်တွေ့ကြတော့ခွဲလိုက်ပေါ့နော်ဘဝရာချင်းတွေ့နေတော့ခွဲလိုက်တော့တွေ့တာကကာယဝิญญေစေဒွိဋ္ဌိစေထိတာကဟတ္တခံစားတာကဝေဒနာခင်တာကတဏဆွဲလန့်တာကဥပါဒံအာထုတ်တာကကမ္မဘဝဖယ်သွားနေကြတာတော့အနာကဇာတိစီရောက်အောင်သွားနေကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားတွေ့တယ်ထိတယ်ခံစားတယ်တွေ့ဒီစိတ်ကိုတွေ့တယ်လို့ပြောလိုက်တွေ့တယ်ဖတ်တာကထိတယ်ဒါကိုပြောလိုက်တော့တွေ့တယ်ထိတယ်ခံစားတယ်ခင်တယ်ဆွဲလန့်တယ်အာထုတ်တယ်ပြန်ပြောတွေ့တယ်ထိတယ်ခံစားတယ်ခင်တယ်ဆွဲလန့်တယ်အာထုတ်တယ်နောက်တစ်ခုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မနောဆိုတဲ့ဘဝစိတ်မှာအပြင်မှာတွေ့တော့စရာအယုံတွေတွေ့လိုက်တဲ့အာယုံတွေနဲ့တွေ့တိလိုက်တဲ့အခါကျတော့တွေးတယ်ပေါ့နော်ဘာလဲတွေးတယ်ဖတ်တာကဘာလဲထိတယ်ဝေဒနာကခံစားတယ်တဏှာကခင်တယ်ဥပါဒံကဆွဲလန့်တယ်ကမ္မဘဝကအာထုတ်တယ်အလုံးပေါင်းလိုက်တော့ တွေ့တယ်ဖြီးတယ်ခံစားတယ်ခင်တယ်ဆွဲလန့်တယ်အားထုတ်တယ်ပြန်ပြောတွေ့တယ်ဖြီးတယ်ပစ္စုပန်မှာဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဝိညာဏရောက်ကိုပြန်မကောက်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားတွေ့တယ်ဖြီးတယ်ခံစားတယ်ခင်တယ်ဆွဲလန့်တယ်အားထုတ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာစဉ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါခန္ဓာဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်လာခဲ့တဲ့အတွေ့ဘောင်းတို့ပြိတ္တတွေအနာဂတ်ဘဝမရောက်ဘူးလားရောက်အဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့နေရာမှာအဓိကလက်သက်တရားခန္ဓာတရားလားတဏှာလားတဏှာဟောပြီဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာတဏှာရဲ့သဘောလေးကိုနည်းနည်းလေးချက်ပြောဖို့လိုလာပြီနော်တဏှာကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုရင်တဏှာက3မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါဘယ်နှမျိုးရှိလဲစောစောတုန်းကပြောတာက2မျိုးကာမတဏှာရဲ့ဘဝစောစောတုန်းကစောစောတုန်းကပြောတာကကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏအခုလက်ဒီတဏ္ဏပဲပြန်ပြောမှာပါပဲဟုတ်တယ်မလားတဏ္ဏသုံးမျိုးဘယ်လိုတွေတော့ကာမတဏ္ဏရယ်ဘဝတဏ္ဏရယ်ဝိဘဝတဏ္ဏရယ်နော်ကာမတဏ္ဏရယ်ဘဝတဏ္ဏရယ်ဝိဘဝတဏ္ဏရယ်ကာမတဏ္ဏဆိုတဲ့နေရာမှာကာမဆိုတာကတကယ်ကတော့တဏ္ဏကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်အာယုံကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာအာယုံကိုကာမလို့ယူလိုက်ပေါ့အဲ့ဒီအာယုံကဘယ်အာယုံတွေလဲလို့မေးလို့ရှိရင်အစင်အသံအနံအယတာတွေးတိစရာနော်ဒီဒီရထားလိုက်ကြံတွေးစရာဆိုတာကဘုန်းတော်ပြိတ္တတွေကြံတွေးစရာလို့သာပြောတာဒီ၅ပါးကိုပြန်တွေးနေတာဟုတ်တယ်မလားတွေးတယ်တွေးတယ်ဆိုတာဘလို့ကိုတွေးနေတော့ဒီငါးကားဒီငါးပါးကိုပဲပြန်တွေးနေကြတာမဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဆင်းအကြောင်းတွေးတယ်အတန်အကြောင်းတွေးတယ်အနှံ့အကြောင်းတွေးတယ်ယတာအကြောင်းတွေးတယ်ဒုတိယဆရာအကြောင်းတွေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီငါးပါးကိုပြန်တွေးနေတာမဟုတ်လို့ကြံတွေးဆရာကိုသိကြမထဲတော့ပဲနဲ့ဒီငါးပါးကိုတည်ယူလိုက်အဲ့ဒီငါးပါးကိုတည်ယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီငါးပါးသည်အဲ့ဒီငါးပါးအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဝေဒနာကိုမြှောက်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီငါးပါးကိုသာယာတတ်မဲ့နှစ်သက်တဲ့တဏှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအစင်းကိုตายရတယ်အစင်းကိုခင်တယ်အတန်ကိုตายရတယ်အတန်ကိုခင်တယ်အနတ်ကိုตายရတယ်အနတ်ကိုခင်တယ်အယတာကိုตายရတယ်အယတာကိုခင်တယ်တွေးတိစရာလေးကိုตายရတယ်တွေးတိစရာလေးကိုခင်တယ်တဏှာရဲ့အာယုံအပြုတ်ခံရတဲ့အာယုံဘယ်နှပါးရှိတော့အဲ့ဒီ၅ပါးကိုပဲတဲ့ဟောဒီတဏှာကလေးတိုးပွားအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့တတ္တိရှိလို့အဲ့ဒီ၅ပါးကိုကာမဂုဏလို့ဒီလိုခေါ်တာကာမစရာကတဏ္ဏကာမစရာကတဏ္ဏတဏ္ဏကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်နော်အာယုံကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်ပြောပြခဲ့ပြီနော်အခုဒီနေရာမှာကာမစရာကတဏ္ဏဂုဏစရာကပွားအောင်လုပ်ပေးနေတာကာမစရာကဘာလဲတဏ္ဏဂုဏစရာကပွားအောင်လုပ်ပေးနေတာတဏ္ဏလေးတွေတိုးပွားအောင်လုပ်ပေးနေတာဘယ်လိုတွေကတိုးပွားအောင်လုပ်ပေးနေတော့အစင်းကလည်းတုပ်ပါလို့ပဲအစင်းလေးကိုမမြင်ရရင်တဏှာမဖြစ်သေးဘူးအစင်းကလေးကိုမြင်လိုက်တော့မှအတဏှာဖြစ်သွားတာကိုဒီလိုမလားအတန်ကလေးမကြားရရင်နေနိုင်သေးတယ်အတန်ကြားလိုက်တော့မနေနိုင်တော့ဘူးအနံကလေးမရှုပ်ရှက်ရရင်နေနိုင်သေးတယ်ရှုပ်ရှက်ရတော့မနေနိုင်တော့ဘူးအရသာလေးမစားရသေးရင်နေနိုင်သေးတယ်စားရတော့မနေနိုင်တော့ဘူးနော်မစားဘူးသေးတဲ့အစားအစာတောင်းတတယ်ဆိုတာမရှိဘူးစားဘူးသွားရင်အဲတောင်းတသွားပြီဒီလိုမလားအဲ့ဒါကြောင့်ဟောဒီအရာသာသည်ဘာကိုတိုးပွားအောင်သူလုပ်ပေးတတ်တော့တဏှာဆိုတဲ့ကာမကိုတိုးပွားအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တယ်ဒါကြောင့်သူကကာမဂုဏလို့ခေါ်တာတွေးသည့်ဇာယုံကလေးကလည်းပဲသူကမတွေးထိရရင်ရသေးတယ်တွေးထိပြီးသွားရင်နေနိုင်လားတဏှာကလေးတွေမတိုးဘူးလားတိုးနေတွေးထိပြီးသွားပြီဆိုရင်မတွေးထိလို့မနေနိုင်နော်မြင်ဖို့တဲ့အာယုံမကြည့်ဘဲမနေနိုင်ကြားဖို့တဲ့အာယုံနားမထောင်ဘဲမနေနိုင်ဟုတ်တယ်မလားနာမှုတဲ့အာယုံမရှုရှားပဲမနေနိုင်စားမှုတဲ့အာယုံမစားပဲမနေနိုင်တွေးနေမှုတဲ့အာယုံမတွေးထီပဲမနေနိုင်လောကကြီးမှာဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတာကာမဘုံကာမလောကကာမပုဂ္ဂိုလ်ကာမတ ত্ত্ব ဝါတွေမှာဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလားကာမတွေဘယ်နည်းနဲ့တိုးပွားနေတယ်လဲမင်းဒီအာယုံ၅ပါးကြောင့်တိုးပွားနေတာဒီအာယုံ၅ပါးသာမရှိရင်ဒီကာမတိုးပွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီတဏ္ဍတိုးပွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဟောရီတဏဟောရီကာမဘာကြောင့်တိုးပါနေတယ်လဲဒီအာယုံ၅ပါးရှိလို့တိုးပါနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဟောရီအာယုံ၅ပါးသည်ဟောရီတဏတိုးပါခြင်းရဲ့အကြောင်းမို့လို့ကာမနဲ့ဂုဏ ကာမကတဏှာဂုဏကဒေါသအောင်ပြုလုပ်ပေးနေတာတဏှာတွေဒေါသအောင်ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့အစင်အတန်အနတ်အရသာတွေ့ရစီရအဲ့ဒီ၅မျိုးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲကာမဂုဏညမလို့ပြောလိုက်တော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏတရားပြောကြည့်စမ်းအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏတရားဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကာမဂုဏတရားဆိုတာကကာမဂုဏเนาะကာမကိုတိုးပေါအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့အာယုံ၅ပါးအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးမိမိတို့ရဲ့ပေါင်းခြင်းမှာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးသည်သားလည်းပဲကာမဂုဏပဲသမီးလည်းကာမဂုဏပဲဇနီးလည်းကာမဂုဏပဲခင်ပွန်းလည်းကာမဂုဏပဲကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းကာမဂုဏပဲကြည်ကျင်စရာကောင်းတဲ့ကိုကြည်ကျင်တဲ့အရာမှန်သမျှသည်ကာမဂုဏကိုနားထောင်ခြင်းတဲ့အရာမှန်သမျှသည်ကာမဂုဏကိုရှုရှားခြင်းတဲ့အရာမှန်သမျှသည်ကာမဂုဏကိုစားခြင်းတဲ့အရာမှန်သမျှသည်ကာမဂုဏကိုတွေးကြည့်ခြင်းတဲ့အရာမှန်သမျှသည်အလုံးကကာမဂုဏကာမဂုဏနေကြည့်ပဲနော်အဲ့တော့ကာမဂုဏကာမဂုဏဆိုတာတခြားသောကဝိလလာမတွေးနဲ့အာယုံကားမကာမဂုဏတရားဆိုတာကိုပောင်းခြင်းမှာကိုရှိနေတယ်မင်းပြင်ခန္ဓာမှာကောမရှိဘူးလားရှိမှန်နဲ့ပြန်ကြည့်ကာမဂုဏ်တွေတွေးလိုက်ဟုတ်တယ်မလားမှန်နဲ့ပြန်ကြည့်ဘာတွေးမှာလဲကိုယ့်ရောပုံမှန်တရားနေကြည့်ပြီးတော့ကျင့်တတ်နေရင်ကိုယ့်ပုံမှန်တရားလေးဒီကျင့်တတ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကျင့်တတ်တာကတဏှာကျင့်တတ်အောင်ပြုလုပ်ပေးတာကကိုယ့်ပုံမှန်တရားဒါကြောင့်ကိုယ့်ပုံမှန်တရားနေဘာဖြစ်သွားလဲကာမဂုဏ်ဖြစ်သွားတာပဲဒီလိုမလားကိုယ့်အတန်ကလေးကိုပြန်နာထောင်ကိုယ့်အနာကိုသခြင်းလေးဆိုကြည့်ပြန်နာထောင်ကြည့်သဘောမကြဘူးလားကြားလားကိုယ်အတန်ကလေးသည်တခြားလားတဏှာကိလေသာဒုဘာကြောင့်တရားလေးလားတဏှာကိလေသာဒုဘာကြောင့်တရားလေးကျင့်တတ်နေတာကတဏှာကိုယ့်ရဲ့အတန်ကလေးကဂုဏကိုယ့်ရဲ့အတန်ကလေးကကာမဂုဏကာမဂုဏဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ်တဏှာမှာတဏှာတွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့တရားတွေကအပြင်းမာသာရှိတယ်လို့မထင်နဲ့ကိုယ်တဏှာမှာလည်းမရှိဘူးလားရှိလားရှိတာပဲနော်အဲ့ဒီကာမဂုဏတဲ့ကာမဂုဏတရားကလေးတွေကိုကာမလို့ပဲလဲမခေါ်နိုင်ဘူးလားခေါ်နိုင်တာတဏှာကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်လို့အာယုံ၅ပါးကိုလည်းကာမလို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်နှစ်မျိုးခေါ်နိုင်တယ်နော်ပါဠိလိုတော့ဝိတုကာမနဲ့ကိလေသာကာမပေါ့မိမိတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တဏှာကကိလေသာကာမအာယုံ၅ပါးကဝိတုကာမဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကာမကိုကြောင်းပြပြီးတော့တဏှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတဏှာဒီကာမတဏှာပြောင်းသွားပြီနော်စောစောကကာမဂုဏဆိုတဲ့သကလုံးလေးကတဏှာဒီကာမအခုကျတော့ပြောင်းသွားပြီအာယုံ၅ပါးကကာမသူ့ကိုသဘောကျသာယာတတ်မဲ့နေတဲ့တာကတဏှာအာယုံ၅ပါးကကာမသူ့ကိုသာယာတတ်မဲ့နေတဲ့တာကတဏှာတကုတ်ပေါ်လိုက်တော့ကာမတဏှာကာမတဏှာဆိုတာဘယ်လိုလဲတော့တဏှာတဏှာကိုကာမတဏှာလို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ကာမတဏှာလို့ခေါ်လဲ?ကာမကိုသဘောကျလို့ကာမတဏှာ။ဘာလဲလဲ?ကာမကိုသဘောကျလို့ကာမတဏှာ။ကာမဆိုတာဘယ်လိုလဲတော့ဒီနေရာမှာကာမကဘယ်လိုလဲတော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရား။အစင်းလဲကာမအတန်လဲကာမအနတ်လဲကာမအရသာလဲကာမဒွိဋ္ဌိစရာလဲသူတို့ဘယ်အချိန်မှာကာမဆိုတဲ့နာမည်ရသွားတယ်လဲ?တဏှာနဲ့ตายาได้เฉยมากามะဆိုတဲ့နာမည်ရသွားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတဏှာနဲ့မตายาမချင်းသူတို့ဒီကာမဆိုတဲ့နာမည်ရရလားဘယ်အချိန်မှာကာမဆိုတဲ့နာမည်ရသွားလဲအဲတဏှာနဲ့ตายาได้เฉยมาသူတို့ဒီကာမเนาะသူ့ကိုตายาတာလဲကာမဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာတဏှာလုံးသုံးလိုက်တဲ့ရဲ့တွေ့ကာမဆိုတဲ့စကလုံးကဟိုဘက်ရောက်သွားတယ်အာယုံ၅ပါးကကာမตายาတာကတဏှာပြောကြည့်စမ်းတခုပေါင်းလိုက်တော့ကာမတဏ္ဍာဒီလိုမလားအာယုံ၅ပါးကကာမသာယရကတဏ္ဍာတခုပေါင်းလိုက်တော့ပြန်ပြောကြည့်စမ်းတခုပေါင်းလိုက်တော့ဟောပြီကာမတဏ္ဍာအဲ့ဒီကာမတဏ္ဍာလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေအကယ်၍သာသောတာပန်မဖြစ်သေးဘူးဆိုဒိဋ္ဌိကောင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရတိဖြစ်မလဲကာမတဏှာနဲ့ရှင်တွဲနေတာကသက္ကာယဒိဋ္ဌိဒီလိုမဟုတ်လားကာမကိုတာယာတယ်ဆိုကြတဲ့ကောကဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတွေရုပ်နာဆိုတဲ့အမြင်သာရှိနေရင်တာယာတဲ့စိတ်ပေါ်ပါ့မလားစဉ်းစားကြည့်နော်မ အစင်းကလေးသည်ယုတ်အတန်ကလေးသည်ယုတ်အနတ်သည်ယုတ်အရသာသည်ယုတ်တွေးရစရာသည်ယုတ်ယုတ်ကိုယုတ်ပါပဲလို့သာသိရင်ဒီတဏှာဖြစ်ပါဘယ်မြင်တဲ့တဏှာပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမြင်ရှိလို့တဏှာဖြစ်တာပေါ့စဉ်းစားကြည့်နော်ဒါကသားပဲဒါကသမီးပဲဒါကဇနီးပဲခင်ပွန်းပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲ attva ပဲဆိုတဲ့အမြင်မရှိရင်ဒီတဏှာဖြစ်ပါမိမိရခန္ဓာကိုယ်ကလေးကိုပဲကြည့်ဒါလေးကမျက်နှာဒါလေးကလက်ဒါလေးကခြေတော်ဒါလေးကဇမ်းပင်ဒါလေးကမျက်လုံးဒါလေးကမျက်ခုံးအဲ့ဒီတော့ပုံမှန်တရပညာကိုစိတ်ထဲမှာမတတ်မှတ်ဖဲနဲ့ဟောရီတင်တာဖြစ်ပါမလားပုံမှန်တရပညာကိုကိုထင်ရမြင်ရတတ်မှတ်လိုက်တာကဒိဋ္ဌိဗာဒိဋ္ဌိတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ပညာတာလည်းပဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိယောက်ျားမိန်းမလို့တတ်မှတ်တာလည်းပဲဒုပေါင်းကခြေလက်မျက်လုံးမျက်ခုံးလို့တတ်မှတ်တာလည်းပဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိအခြေခံမရှိဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌနာပေါ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ကာမဒဏဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်တော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဏ္ဍာဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီလို့ပြောလိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပုဂ္ဂိုလ်လို့မြင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့မြင်တာကဒိဋ္ဌိတာယတ္တမဲ့နေတာကတဏ္ဍာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့မြင်တာကဒိဋ္ဌိတာယတ္တမဲ့နေတာကပါဒိဋ္ဌိတုံတက္ကရာဒိဋ္ဌိဘာဒနာတုံကာမဒနာဘယ်အပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိတုံအာယုံ၅ပါးအပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိနော်ဘယ်အပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒနာပါလေအာယုံ၅ပါးအပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒနာဒါကြောင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကာမဒနာဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ဘာသာနော်ဘာလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာကာမတဏှာဖြစ်ကုန်ဖြစ်တယ်။အချိန်အနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့စွဲတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကာမတဏှာဖြစ်ကုန်ဖြစ်တယ်။နော်။ဒါတော့ကာမတဏှာမရှိစေချင်ပါဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်တွေကဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါဆိုတဲ့အမြင်မဖြစ်စေနဲ့။အခြေခံ။ဟုတ်တယ်မလား။ဆောင်းရံရှောင်းရံ။နော်။ဆောင်းရံရှောင်းရံ။ဒီကာမတဏှာလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဒီကာမတွေတိုးပွားနေတယ်ဒီအာယုံကြောင့်ဒီကာမတွေတိုးပွားနေတာဒီကာမတွေဒီတဏှာတွေမတိုးပွားငါဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအမြင်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားဘာကြိုးစားရမှာလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအမြင်မှားသောအမြင်ရှိနေသည်မြတ်ကာလပတ်လုံးဒီကာမတဏှာဘယ်တော့မှမကင်းဘူးကင်းပါမလားဒီကမ္မဒနာကင်းကျင်ပါတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအမြင်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားတက္ကာယဒိဋ္ဌိအမြင်မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲအမှန်ကိုမှတ်တတ်သိအောင်ကြိုးစားဒီလိုမလားယောက်ကိုယောက်မှသိအောင်ကြိုးစားနာမ်ကိုနာမ်မှသိအောင်ကြိုးစားဝေဒနာကိုဝေဒနာမှသိအောင်ကြိုးစားစိတ်ကိုစိတ်မှသိအောင်ကြိုးစားမြင်လဲရတာကတခြားလားအစင်းလားမြင်တာကတခြားလားမြင်စိတ်လားသာယတံအေခံစားတာကတခြားလားဝေဒနာလားဒီတော့ယောက်ကိုယောက်နေရမှာပဲထားယောက်ကိုယောက်တိုင်းပဲသိစိတ်ကိုလည်းစိတ်တိုင်းပဲသိဝေဒနာကိုလည်းဝေဒနာတိုင်းပဲသိမယ်ဆိုရင်တလာရဏပစ္စယဖတ်တော့ကုသိလားအဲတလာရဏပစ္စယဖတ်တော့ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဒါကတော့သွားမယ်သို့တော့ဝေဒနာပစ္စယတဏကုသိလားဘာဖြစ်လို့တော့အမှန်ကိုအမှန်တမ်းသိသွားလို့ဒီလိုမဟုတ်လားအဲဒီတော့တဏမဖြစ်ချင်ပါဘူးဆိုရင်ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကဘလုံးနည်းနဲ့ကာကွယ်ပေးမလဲအမှန်ကိုမှန်တမ်းသိအောင်ကြိုးစားယောက်ကိုယမတရားကြိုးစားနာမ်ကိုနာမတရားကြိုးစားသားကိုကြည့်နေပေမဲ့သားလိုသဘောမထားနဲ့ယုံနာလိုသဘောထား။သမီးကိုကြည့်နေပေမဲ့သမီးလိုသဘောမထားနဲ့ယုံနာလိုသဘောထား။ဒုပောင်ကခြေလက်ပေမဲ့ဒုပောင်ကခြေလက်လိုသဘောမထားနဲ့ယုံနာလိုသဘောထား။ဒီလိုမလား။နာရာလေးကလည်းယုံနာ၊ကျင်နာလေးကလည်းယုံနာ၊ကြိုက်တာလေးကလည်းပူတာလေးကလည်းအေးတာလေးကလည်းတလုံးလုံးတွေ့ရရသွားနေတာလေ၊ထိုင်နေတာလေ၊စားတာနဲ့စားနေတာလေနေရကယုံနာမှာတပါဗာတရားတွေရှိတော့အဲ့ဒါကိုပဲဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကပုဂ္ဂိုလ်ပဲတ attva ပဲငါပဲသူပဲလို့တွားယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာမတဏှာလေးဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်ကာမတဏှာမဖြစ်ချင်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါဆိုတဲ့အဆက်ပြောင်းအောင်လို့အဲ့ဒီအဆက်ပြောင်းချင်ပါတယ်ဆိုရင်အမှန်မြင်အောင်လို့အမှန်မြင်တဲ့အခါကျတော့အမှန်တရားဆိုတာကယုတ်တရားနတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်ဖြစ်ပြတ်ဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့ဒါအမှန်တရားပဲဒီလိုမဟုတ်လားတဏှာတက်ချင်ရင်လည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်ကြည့်ဒိဋ္ဌိတက်ချင်ရင်လည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်ကြည့်အတူတူပဲเนาะအတူတူပဲ တဏ္ဍသချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဗာမြောင်ကြည့်ရမှာလေခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဖြစ်ပြမြောင်ကြည့်ဒိဋ္ဌိသချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဗာမြောင်ကြည့်ရမှာလေဒီခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဖြစ်ပြမြောင်ကြည့်ဘာဖြစ်လို့တော့အကြောင်းကဒီခန္ဓာငါးပါးကိုဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာဘာဖြစ်တော့ဘာဒနာဖြစ်တော့ကာမဒနာဖြစ်တယ်အစင်ကလေးဖြစ်လာตายရတယ်ကာမတဏအစင်ကလေးကိုအစင်လိုမြင်လို့ตายရတာလားပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဘာမြင်နေตายရတာလားအဲမြင်လိုက်တာကအစင်ထင်လိုက်တာကပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဘာตายရတာကတဏကြားလိုက်တာကအတန်ထင်လိုက်တာကပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဘာตายရတာကတဏအဲ့ဒါဘာတဏတော့အဲ့ဒါကာမတဏပဲဒီလိုမလားအဲ့ဒီတော့ကာမတဏကာမတဏဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတ်တွေဒီအာယုံ၅ပါးကိုအာယုံအတိုင်းသူ့တဘာဝအတိုင်းမမြင်လို့ကာမတဏတွေဖြစ်နေတာသူနဲ့တွဲဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကဗာဒိဋ္ဌိတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဒီလိုမဟုတ်လားတက်ကောင်းပြီလုံရင်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုသာယာတတ်မဲ့နှစ်သက်ချင်းပြီးကာမတဏရောက်ကြည့်တယ်ကာမတဏအစင်းကိုသာယာရသည်အတန်ကိုသာယာရသည်အနတ်ကိုသာယာရသည်အယတာကိုသာယာရသည်တွိဋ္ဌိစရာကိုသာယာရသည်ကာမတဏနောက်တဏတမျိုးကဘယ်လိုပါလဲဘဝတဏဘဝတဏဆိုတာပညာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုဟောဒီဘဝကြီးကိုသာယာရသည်ဘဝတဏဒီလိုမလားဘာအနေနဲ့ပြောတာလဲပညာအနေနဲ့ပြောတာနော်ကိုရထားတဲ့ဘဝသာယာရပါလေဘဝတဏသို့သောဝိပဿနာရှုခွင့်ရှုခွင့်အနေနဲ့ပြောတော့မယ်ဆိုရင်ပညာကြည့်ရမလားပရမတ်ကြည့်ရမလားปรมัตถ์ကြည့်ရမယ်ဒီတော့ပညာကိုကြည့်တာကသုတ်တန်နေปรมัตถ์ကိုကြည့်တာကအဘိဓမ္မာနေဒီလိုခွဲမှတ်ပေါ့เนาะတဲ့ကောင်မြေအဘိဓမ္မာနေဝိပဿနာရှုထောင့်ကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေဘဝဆိုပေမဲ့တခြားလားယုံနာခန္ဓာတွေလားလူဘဝရလာတာလဲနတ်ဘဝရလာတာလဲခွေးကျင်ကတရိစ္ဆာန်ဖြစ်လာတာလဲအားလုံးသည်ယုံနာခန္ဓာတွေကြီးပဲအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတာဒီဘဝဒီလိုမလားအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတာဒီရုပ်ဖြစ်တာဘဝနာမ်ဖြစ်တာခန္ဓာဖြစ်တာဒီလိုပြောင်းမှန်လိုက်ဒီလိုမဟုတ်လားပညာကသာဖြောက်ထားနော်ဟုတ်ပြီရုပ်တွေဖြစ်လာတာဘဝနာမ်တွေဖြစ်လာတာဘဝခန္ဓာတွေဖြစ်လာတာဘဝအဲ့ဒီဖြစ်လာတာလေးကိုသဘောကျမယ်ဆိုရင်တဏဖြစ်လာတာကဘဝသဘောကျတာကတဏဖြစ်လာတာကဘဝကျင့်တတ်တာကတဏဖြစ်လာတာကဘဝသာယာတာကတဏဒီလိုမလားမိမိတဏ္ဍာမှာနော်ဝေဒနာလေးဖြစ်လာတယ်ဘဝတုတ်ကိုသဘောကျတယ်တဏ္ဍာဝေဒနာလေးဖြစ်လာတာသဘောကျတယ်ဘာတဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာနာမ်တရားလေးဖြစ်လာတယ်သဘောကျတယ်ဘာတဏ္ဍာမြင်စိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်သဘောကျတယ်ဘာတဏ္ဍာကြားစိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်သဘောကျတယ်ဘာတဏ္ဍာနာမ်စိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်သဘောကျတယ်ဘာတဏ္ဍာစားစိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်သဘောကျတယ်ဘာတဏ္ဍာတွေ့တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာတဲ့သဘောကြတဲ့ဘာတနာရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နာမည်ဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ဖြစ်တာသဘောကြတာလဲနာမ်ဖြစ်တာသဘောကြတာလဲဘဝတနာဒီလိုမလားဘဝတနာသရာကဘာကိုသဘောကြတာလဲဖြစ်လာတာကိုသဘောကြဖြစ်လာတာသဘောကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူပြည့်ချင်တဲ့စိတ်ရှိသလားမရှိဘူးလားဖြစ်တာကိုပဲသူလိုချင်တယ်ဒီလိုမလားလုံးဝမပြည့်စေချင်ဘူးနော်เอ้ยมิมิยะตานามาอเมอายุงกะเลเสยอายุงกะเลเนี่ยละดูขันธ์ซ้ําหมู่เวทนาเลปอลาไปซอไอ้เวทนาเลเนี่ยเป็นตะณีกုံเมเนยะเนยะดีแล้วมะล่ะไอ้อสิงกะเลเนี่ยไอ้อตังกะเลเนี่ยไอ้อยาตาเลเนี่ยไอ้อายุงกะเลเนี่ยต้วยทีละลุเมียนฉั่นตาได้ทุกขเวทนาเลตบอจาได้ทุกขเวทนาเลจินตะได้ทุกขเวทนาเลผิดลาไปซอยิงไอ้ทุกขเวทนาเลโกไอ้ขันธ์ซ้ําหมู่เลโกพ่อยเนี่ยปริตัตติก็เป็ดเสียจินน่ะไม่เป็ดเสียจินဘလောက်ကြာကြာနေပဲနေရနေရဒီဝရဏလေးနဲ့နေကြပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားအပြတ်တောင်းတာလားအဖြစ်တောင်းတာလားကြာကြာဖြစ်လေကြိုက်လေဟုတ်တယ်မလားဒုက္ခဝရဏလေးဖြစ်လာရင်ကြာကြာဖြစ်လေကြိုက်လေဘာဖြစ်လို့တော့ဒုက္ခအဖြစ်တောင်းတာနေတာကိုနော်သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပါ့မလားသူမပြတ်စေခြင်းနဲ့မဲ့ဒုက္ခမပြတ်ဖက်နေမှာလားဒုက္ခပြတ်မဲ့တရားကိုကမပြတ်စေခြင်းဘူးသူကပြတ်မဲ့တရားကိုကမပြတ်စေခြင်းဘူးဒီလိုမလားအဖြစ်ကိုတောင်းတာတဲ့မပြတ်ခြင်းတာမပြတ်စေခြင်းတဲ့သဘောတွေရှိနေတယ်က ထိုင်လိုက်မယ်မြဲလိုက်မယ်တည်တန်းလိုက်မယ်လို့ကိုထင်နေတယ်။ဗာဒိဋ္ဌိ။ဒါကြောင့်ဘဝတဏ္ဍဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တော့ဖြစ်တာကိုတောင်းတတဲ့ဘဝတဏ္ဍသည်ဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်။သတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တယ်အဖြစ်ကိုတောင်းတနေတာ။ဒီလိုမလား။အာယုံကလေးတခုပေါ်လာတယ်၊စိတ်ကလေးတခုပေါ်လာတယ်၊မြင်လိုက်တယ်၊ခံစားတယ်၊သဘောကျတယ်တဏ္ဍ။အာယုံကိုသဘောကျတာကကာမတဏ္ဍဖြစ်လာတာလေးကိုသဘောကျတာကဘဝတဏ္ဍသိမကွာဘူးเนาะပြန်ပြောအစင်းကလေးကိုသဘောကျတာကသူဖြစ်လာတာလေးကိုသဘောကျတာကဘဝတဏ္ဍမပြတ်စေချင်တာလည်းပဲဘဝတဏ္ဍဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်သတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တယ်ခိုင်လိုက်မယ်မြဲလိုက်မယ်တည်လိုက်မယ်တန်းလိုက်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုထင်နေတာဒီပဲလေသတ္တရဒိဋ္ဌိပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုထင်တာလဲသတ္တရဒိဋ္ဌိခိုင်လိုက်ခိုင်ဖို့မြဲဖို့တောင်းတတာလည်းပဲသတ္တရဒိဋ္ဌိပဲเนาะဒီတော့အာယုံကလေးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ကိုကနေပြီးတော့မပြည့်စုံခြင်းမူဘဝတဏ္ဍเนาะအေးမိမိရဲ့သန္ဓေမှာနာရာကျင်နာခဲ့တာခဲ့တာကင်းပြီးတော့နေရထရတာချမ်းသာလိုက်တာเนาะဒါလည်းမနာဘူးကျင်လည်းမကျင်ဘူးကံလည်းမကံဘူးဒီချိန်ကလေးမှာတရားထရတာတဲ့အဆင်ပြေတာပဲဒီပုံစံကလေးနဲ့မြတရားထရမယ်ဆိုရင်တဏ္ဍကြီးလက်ထိုင်နေပါတယ်နှစ်နာရီလက်ထိုင်နေပါတယ်မကျင်နိုင်ဘူးလားကျင်နိုင်ကျင်နိုင်ဟောဒီဒုက္ခဝရဏတွေဖြစ်တာကိုကျင့်တတ်နေတာမို့လို့ဗာဒနာဘဝဒနာအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲအရှိသဖြင့်ဆက်ပြီးတော့နေကြပါသေးတယ်ဆိုတာကဗာဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိဒီလိုမို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာတခါတခါသက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်လိုက်တခါတခါသတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်လိုက်ဖြစ်နေတတ်တယ်နော်ဒါလေးတွေသတိထားဖို့ကြက်ကောင်းမိဒါဖြစ်လို့ရှိရင်နံပါတ်3ဒနာကဗာဒနာဝိဘဝတဏ္ဍသရာကဘုန်းကြီးတို့ပညာနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟောဒီဘဝကြီးရက်သွားတာကိုကြိုက်တာဒီလိုမလားဘဝမှာဒုက္ခတွေများလုံးတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝကြီးကိုယုံမုန်းလာတယ်ငြိမ်းဝေးလာတယ်ဆက်ဆုပ်လာတယ်ဒီဘဝကြီးကိုမလိုချင်တော့ဘူးဆိုတာကဉာဏ်နဲ့မလိုချင်ရင်တော့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒေါသနဲ့မလိုချင်တာဆိုရင်တော့တဏှာအခြေခံတယ်ဘာအခြေခံတော့ဘာတဏှာအခြေခံတော့ဝိဘဝတဏှာဒီလိုမလားဝိဘဝတဏဟောဒီခန္ဓာကြီးဒုက္ခရောက်နေတာမမြင်ခြင်းမူမကြားခြင်းမူမခံစားခြင်းမူအဲ့ဒါကြောင့်ဟောဒီဘဝကြီးကိုမြန်မြန်ပြတ်လေကောင်းလေပဲလို့အဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အပြတ်ကိုတောင်းတတဲ့တဏသည်ဗာတဏဒိဋ္ဌိနေနဲ့ပြောတော့ဗာဒိဋ္ဌိဟောစေတဒိဋ္ဌိဒီလိုမလားကိုကဘလောက်ပဲပြတ်လိုက်မယ်ထင်မိမယ်လို့လည်းအကြောင်းရှိရင်ကျိုးဖြစ်နေအောင်ပါပဲကိုပြတ်စေချင်တဲ့သူပြတ်မလားမပြတ်ပါဘူးဒါကောကမပြတ်သူမပြတ်တာကြီးကိုပြတ်ပါစေပြတ်ပါစေပြတ်ပါစေလို့သွားပြီးတော့တောင်းတနေမယ်ဆိုရင်ဗာဒနာဖြစ်တော့ဝိဘဝဒနာဒါဘဝအနေနဲ့ပြောတာနော်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းခွင်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေပညာကြည့်ရမှာလားပရမတ်ကြည့်ရမှာလားပရမတ်ဆိုတာတရားလားခန္ဓာ၅ပါးလားဝဒနာလေးပေါ်လာတယ်မခံစားခြင်းဘူးဒီလိုမလားဒုက္ခဝဒနာလေးပေါ်လာတယ်မကောင်းတဲ့ခံစားမှုလေးပေါ်လာတယ်ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်စေခြင်းဘူးနော်မြန်မြန်ကြီးရက်သွားခြင်းနဲ့မြန်မြန်ကြီးပြတ်သွားခြင်းနဲ့ဒုက္ခဝရဏလေးပေါ်လာလေဒီဒုက္ခဝရဏကိုမခံစားခြင်းလို့အဲ့ဒီဒုက္ခဝရဏလေးရပ်ပါစေပြတ်ပါစေတောင်းတတယ်ဘာဝေဒနာအဘာဒနာဝိဘဝဒနာဖြစ်တာကိုတောင်းတာတုန်းကဘာဒနာဘဝဒနာမခံစားခြင်းလို့ပြတ်တာကိုတောင်းတတဲ့အခါကျတော့ဘာဒနာနာတာလေးပေါ်လာတယ်မနာခြင်းဘူးဝိဘဝဒနာကျင်တာလေးပေါ်လာတယ်မကျင်ခြင်းဘူးဝိဘဝဒနာကြိုက်တာလေးပေါ်လာတဲ့မြန်မြန်ပြောက်ပါစေဝိဘဝဒနာဒီလိုမလားဒေါသနဲ့တွဲနေတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့နာတာလေးပေါ်လာတယ်အနာပြောက်ပါစေဘာဒနာကျင်တာလေးပေါ်လာတယ်အကျင်ပြောက်ပါစေဘာဒနာကြိုက်တာလေးပေါ်လာတယ်အကြိုက်ပြောက်ပါစေဘာဒနာရတာလေးပေါ်လာတယ်ရတာလေးပြောက်ပါစေဘာဒနာစင်ညစ်တာလေးပေါ်လာတယ်စင်ညစ်တာလေးပြောက်ပါစေဘာဝေဒနာဘာဒနာဝိဘဝဒနာအရိဘဝဒနာဘာနဲ့ရှင်နေတယ်လဲမေးတော့အောစေတာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်နေတာအပြတ်ကိုတောင်းတတဲ့ဒိဋ္ဌိဟုတ်တယ်မလားအပြတ်ကိုတောင်းတတဲ့ဒိဋ္ဌိမြင်နေပြောတော့ဗာဒိဋ္ဌိကျန်တာအနေနဲ့ပြောတော့ဗာဒနာဝိဘဝဒနာဒီတော့မိမိတို့ရဲ့သာသနာမှာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတွေသာလာယရဏဖတ်တာဝေရဏဆိုတဲ့တရားသုံးမျိုးပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းမှာတခါတခါကာမဒနာဖြစ်လဲတခါတခါဘဝဒနာဖြစ်လဲတခါတခါဝိဘဝဒနာဖြစ်လဲတဏ္ဍာသောမျိုးတမျိုးမျိုးလှည့်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေလားမလွတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မို့လားကိုကသာတိမထားပြီးမှတခါတခါ ကာမတဏှာတွေဖြစ်နေတယ်ဟာတပည့်တော်တို့ကဒီအာယုန်တွေကိုဘလို့နည်းနဲ့မှသဘောမကျပါဘူးအာယုန်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုကိုညံနဲ့ဖြတ်ရင်တော့ကိစ္စမရှိပေမဲ့လို့နော်ဒေါသနဲ့ဖြတ်တာဆိုရင်ဘာတဏှာဖြစ်နေတော့ဘာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတော့ဩစေတာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတတ်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်ကာမတဏှာဖြစ်ဖြစ်ဝေဘဝတဏှာဖြစ်ဖြစ်ဝိဘဝတဏှာဖြစ်ဖြစ်တဏှာသောမြောက်ဘယ်တဏှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတဏှာရင့်တန်လာရင်ဥပါဒံဖြစ်သွားတာပဲဥပါဒံကနေဘာဖြစ်တော့ကာမဘဝမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားကာမဘဝဖြစ်လာရင်အနာဂတ်မှာဇာတိဒီတန်းနေမှာလားခန္ဓာငါးပါးရလာမှာလားတခြားကြောင့်ရတာလားဒီတဏှာကြောင့်ရတာလားကိုကသာတိမထားမိတာများသောအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကကာမတဏှာတော့ပဲတတိထားမိနေတာကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတဏှာသရကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်ပြန်ပြောဘယ်တဏှာတွေတော့သုံးဘက်သုံးတန်ကနေမလွတ်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကိုချုပ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတဏှာနဲ့ဘလို့ကလာတွဲနေဒိဋ္ဌိကလည်းလာတွဲနေသေးတယ်ဒီတဏှာနဲ့ဒီတဲ့ဒီတွဲနေပြီဆိုမှတော့ဥပါဒံမဖြစ်ဘဲနေပါဥပါဒံဖြစ်ပြီဆိုမှတော့ကာမဘဝမဖြစ်ဘဲနေပါကာမဘဝဖြစ်ပြီဆိုမှတော့အနာဂတ်မှာဟောရီခန္ဓာငါးပါးမရဘဲနေပါသန္တရာရက်သွားမလားသန္တရာလဲမလားအဲ့ဒါကြောင့်အနာဂတ်သန္တရာကျင်လည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေဘလို့အခြေခံတော့တဏှာအခြေခံအတိတ်သန္တရာကျင်လည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေဘယ်လိုတော့ပစ္စုပ္ပန်မှာကနေအနာဂတ်သန္တရာကျင်လည်အောင်လုပ်ပေးတာကဘယ်လိုတော့အနာဂတ်သန္တရာကျင်လည်နေပါတယ်ဆိုတာတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်ခံဥပါဒါကံကြောင့်ယုံနာနေပေါ်နေတာပဲမို့လားအဲ့ဒါတခြားလားသန္တရာလဲတာလားသန္တရာလည်းရက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေအတိတ်အဝိဇ္ဇာကတော့လွန်ခဲ့ပြီပြန်ကောင်းမနေနဲ့ပစ္စုပ္ပန်တဏှာမပေါ်အောင်ကြိုးစားဘာကြိုးစားရမှာလဲပစ္စုပန်တနာမပေါ်ကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့သူလာတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားကြည့်လိုက်တော့သလာယရဏဟတ္တဝေဒနာဒါသူလာတဲ့လမ်းကြောင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုမျက်ချင်မပြတ်စေနဲ့အကက်ခတ်ကြည့်ဘာနဲ့ကက်ခတ်ကြည့်ရမှာလဲတတိနဲ့လည်းကက်ခတ်ကြည့်ဉာဏ်နဲ့လည်းကက်ခတ်ကြည့်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတတိသံဝိသဉ္ဇနာသမန္နာကတောဆိုတဲ့ဒေသနာအရာတတိပညာနဲ့အကက်ခတ်ကြည့်မယ်ဆိုဒီလမ်းကြောင်းမတွေ့ဘူးလားတွေ့အဲ့ဒီလာညာတွေဒီတဏမိအောင်မဖန်နိုင်ဘူးလားဖန်နိုင်လားဒီတဏမိရင်ဒီဝိဇ္ဇာကအလိုလျောက်မသေးဘူးလားသေသွားလားဒီဝိဇ္ဇာနဲ့ဒီတဏသေပြီဆိုမှတော့အနာဂတ်ခန္ဓာစားသိမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းတယ်အနာဂတ်ခန္ဓာစားသိငြိမ်းတာဒီတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဏနဲ့အဝိဇ္ဇာကိုပယ်တတ်နိုင်ရင်နိဗ္ဗာန်ရပါတယ်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ကဲသာဓုခေါ်လိုက်ကြအေးကျမ်းမှာချမ်းသာစွာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုနေလာတဲ့ဖွယ်တဲ့နဲ့အောင်ပြုစုဆောက်ရှောက်ထောက်ပံ့နေတော့သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေ
1: ။သမန္တာသကဝါလေတုအန္တရာကိစ္ဆန္တုဒေဝတာသတ္တမမုနိရာဇသတုနန္တုသကမောဂတံဓမ္မလောဘနာကာလောယံဗဒန္တာဓမ္မလောဘနာကာလောယံဗဒန္တာဓမ္မလောဘနာကာလောယံဗဒန္တာနမောတန္တဗေဂဝန္တောအရဟန္တောဓမ္မနမောတန္တနမောတန္တဗေဂဝန္တောအရဟန္တောနမနမောတန္တာနမောတန္တာဘဂဝါတောအရဟံတောနမနမောတန္တာအရဟတောလူမင်းနာမင်းပြမမင်းတို့ဤဝရှင်ကိုယောပုဇောထုကိုခံတော်မူတိုက်ပေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာညေရန္တရားငါးပါးနှင့်တကားခတ်သိမ်းသောတရားတို့ကိုရှေမကုသေမူဉ္ဇဉ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုရိုတိုင်းထိုးတွင်၍သိမြင်တော်မူပြီးထသောတဏ္ဍဗဂဝတော်ဘုံတော်၆ဆုံးတကူကိုနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးထသောဘုံတော်အနန္တဉ္ဇဉ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တစัจ java ဝလာကဘာမြေမူဖြံဖြံကျိုးမြတ်တကူတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးထသောကျေးဇူးတော်ရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မြေံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမ ဟင်းသလီဘရုံလက်ကြောင်ုံဖြင့်ကြည်ုံညှို့ခိုက်အာယုံဆိုင်၍ဘုဒ္ဓညူချိုးလွန်မြန်နှိုးလျက်อยู่သေးစွာ

ယင်းသာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ကောဇာတရ1388ခုနှစ်နေဦးလာဇန်23ရက်ကြာသာပတေနေ့28ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိတ်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပအပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လယ်2နာရီမှာသူတော်ကောင်းများနဲ့အားလုံးအတွက်ပေါ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးစတုဋ္ဌပိုင်းတရားတော်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့အလုပ်ဝိပဿနာအလုပ်ဟာဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိထဲမှာအကျုံးဝင်သွားတယ်ကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုကျော်လွန်ပြီးတော့ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိတဲ့ပို့ပြီးတော့နဲ့ရှိုင်းနဲ့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိနယ်ရဲကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုမသွားခင်ပေါ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုနည်းနည်းလေးနှလုံးသွင်းကြအောင်အခြေခံခိုင်တော့မှပေါ်တက်တော့ပူကောင်းခြေကအုံးမြမခိုင်လို့ရှိရင်အပေါ်ကဆော်ဦးလည်းပဲမခိုင်ဘူးပြိုကျနေ။ဘုရားတော့ညာဆော်ဦးပေါ့ညာနတံဘာရလို့ခေါ်တာ။ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့အကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတာတော့ပုံညာတံဘာရလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆော်ဦးပေါ့။ဒါဘုရားဘာသာတို့သူငါတွေဗုဒ္ဓဘာသာပဲကံကံအကျိုးယုံကြည်ပါတယ်ဝိပဿနာတရားတွေလည်းအားထုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးနဲ့လို့ခါဒီအကြလို့ရှင်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခတ်ဆင်စဉ်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ပြမနာဝါဒတို့မဟာယာနဝါဒတို့ပဲဗုဒ္ဓအမိတော်ခံထားတာမတူအဲ့ဒီဘက်ကိုမတိမတာလေးတိမ့်တိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒါဘောလေးနည်းနည်းနည်းနည်းရောက်ရတော့တိအောင်လိလာစေရင်တည်တော်ဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဟူသည်စသည်အဖြစ်ဆရာတော်ကြီးကတော့ပြန်တော်မူသွားရင်မရှိတော့သူစာပေတဲ့အမှန်တန်ကောင်းဥမာသူတော်ကောင်းတို့သွားတဲ့လာတဲ့အခါမှာရက်ရာစွာပြတ်တရားလေးများယူကြသေးလားအေးပေါ့ယူရင်လည်းယူရတယ်ပေါ့လားရရသာပြသရာဆိုတာဖះဟောတာမဟုတ်ဘူးဒါပြမနာဝါဒတွေကနေဆင်းသက်လာတာငကားတောင်းလှဲ့တာမြောက်လှဲ့တာကျိုးရှိခွင်းစတဲ့အဖြစ်ဦးဇနုတို့လည်းပြောနိုင်တာလည်းပဲတီတော်ဆရာတော်ဖះရဲ့စာအုပ်ဖတ်ထားလို့ပြောတာပါကိုယ်အသိဉာဏ်နဲ့ပြောနိုင်ဘူးအရောကဘုရားဘာသာကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ပါတဲ့ဆိုပေနဲ့အဲ့ဒီလိုအမှုမဲ့အမှန်မဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကျော်လွန်ပြီးတော့ဘယ်ရသွားလို့ဘာဖြစ်လို့ဘယ်နေ့မှဘာဖြစ်တတ်တယ်နည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းအယူဆတွေကဆွံ့ရောက်သွားတတ်တယ်ဖျားတရားတန်ခါပဲဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပူဇော်စရာမလိုဘူးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဆွံ့ရောက်သွားတိလသမารိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဂုံတော်တွေကိုပူဇော်သင့်တဲ့အစစ်မှန်တွေကိုပြောတာပေါ့အခုပြောနေတာအယူဆကိုပြောနေတူတူကိုကိုပေါ့လေများသောအားဖြင့်အဲ့ဒါလေးတွေရှိကြပြဿနာနေဆိုသွားလို့မကောင်းဘူးငကားပဲပဲလှဲ့နေတယ်အဲဘယ်ချိုရောက်နေပြီအဲသူ့ဟာနဲ့သူထိုက်လျောက်မှန်တာတွေလည်းရှိတာပေါ့ကျော်အိတ်တို့ချိုးစားတို့တက်ရောက်တို့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါတွေကိုမလိုက်စားနဲ့တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါတွေကိုမလိုက်စားဘူးယဟန်နေမှာမဟုတ်ဘူးဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားလဲဆိုရင်အဲ့လိုဗုဒ္ဓဘာသာလိုလုံနဲ့ပြမနဝါဒနဲ့မဟာယာနနဲ့ပေါင်းပြီး

အဲ့ဒီလိုရဲ့တို့လာတို့အယတ်ဒေတာတို့အတ္တမတဆင်ရစ်ပူဇော်တာတွေဖြစ်လာရစ်ပူဇော်တာတွေမဲသားတွေနဲ့ရစ်ပူဇော်တာတွေငါးနဲ့ရစ်ပူဇော်တာတွေနောက်ကြတော့တဆင်တက်လာတယ်မေထုံနဲ့ပူဇော်တယ်အဲဒီအရေးကြီးတွေကိုတချို့ရှင်မြန်တွေကသမီးတွေတောင်ဆက်ရသူတို့ကဓာဟုတ်လန်တို့အကုန်လုံးကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့ဒီလိုကာထာမန္တမန္တန်နေပေါ့တန္တရမန္တရဒီအဲ့ဒါတွေကရောရောရောရောရောရောပြီးတော့ကံကံရဲ့အကျိုးတော်ယုံကြည်တဲ့အင်အားတွေလျှော့သွားတယ်ဒီအနီလေးဆောင်းထားဒီအဝါလေးဆောင်းထားဒီအနီလေးဒီအဝါလေးဆိုတာပန်းမွန်လေးတွေဗာလေးတွေညာလေးတွေပေါ့သာဆောင်ထားရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမယ်။ဘာလဲလာတဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေမယ်။ဒါတွေအများကြီးပဲရှိတာ။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာကိုဘယ်သူမှမထိခိုက်ဘူး။သူပညာနဲ့သူလှုပ်ရှားနေကြတာ။အများကြီးကျွမ်းကျင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဒါပေမဲ့လို့ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုက်စားပစ်တယ်။အခုပင်လယ်မှာကျောင်းနေမှာရှေ့ကဥဒ္ဓခန္ဓာခမ္မထရဲ့တဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းကန်းစားသွားကန်းနေပြူကြတော့အဲဒီလိုပဲဘုဒ္ဓဘာသာသူတော်ကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားမှာလည်းပဲအဲဒီညာတပရိညာလို့ခေါ်တဲ့ပရိယတ္တိပေါ့တရားသဘောတွေကိုနာကြပြီးတော့အာကုသကံဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသကံဟာကောင်းကျိုးပေးတယ်အနီးတွေအဝါတွေအပြာတွေကကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုးကျိုးပေးတာလည်းမဟုတ်အမျိုးမျိုးပဲအိမ်တဆို့ထိုးတာတို့နေကျော်ဆောက်တာတို့အမျိုးမျိုးပဲဒါတွေကသူများနဲ့ညှင်းခုံဖို့မဟုတ်ဘူးပြောရည်တို့အယူဆဆွဲကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သွားညှင်းခုံဖို့မဟုတ်ဘူးခုလိုဝိပဿနာစခန်းမှာတော့ပြောလို့တင့်တော်တာပေါ့လေနေရာကပြောလို့လည်းမရဘူးညှင်းခုံဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကျင်ထဲမှာသိထားဖို့သောယုတ်တဏ္ဏနေအကြောင်းနေအကျိုးတွေဆိုတာယင်ထဲမှာတကဌာနအနေနဲ့သိထားဆက်ဆံတာကတော့ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဘလူပဲဘယ်ဝါပဲဆက်ဆံမှာအဲ့ဒီလိုပဲလောကကြီးမှာဆက်ဆံတဲ့အခါမှာများသောအဖြစ်ဟုတ်တယ်လို့လို့နဲ့မဟုတ်တဲ့သူတွေများတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကြတော့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတဆွထိုးသွားပြောလို့မရဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးလက်ပြကောင်လေးထွက်သွားတယ်လက်ပြခေါ်အောင်မယ်စသည်အဖြစ်မိခင်တည်သွားတယ်ဆိုသမီးနဲ့သားနဲ့လက်ပြခွဲဦးမှာပဲစသည်အားဖြင့်တခါတည်းသွားပြောလို့မရအောင်နောက်မှဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းပြောမှသူတရားလည်းမနာရဘူးဝိပဿနာတရားလည်းအာမထုတ်ရဘူးဆိုတော့ဘလို့မှသူ့မှာဒီအမားတွေကိုပယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဖခင်တရားတော့ကြီးညိုပါတယ်ဒါနသီလတွေလည်းလောက်တာပဲအယူဆလေးတွေမတိမတာမတိမတာမှားတယ်မတိမတာမှားရကနေနောက်ကြတော့တဖြည်းဖြည်းအကြီးကျယ်မှားသွားရောအခုပြောနေတာဘယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုအဓိကပြောနေပါလဲအဲကမ္မသက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကမ္မကံသုတ်တံအဖြစ်ကံပေါ့အလုတ်ဗိဓမာအဖြစ်စေရနာတကဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာကံဒီသားလည်းကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲမိမိစေရနာမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲကောင်းတဲ့စေရနာဟာကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမယ်မကောင်းတဲ့စေရနာမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမယ်ယတ္တိလတွေအယတ္တိသတွေအယောင်တွေနဲ့မဆိုင်ဘူးရေရစာပြတ္တရာနဲ့မဆိုင်ဘူးအကုသို့လို့ရင်ဆိုးကျိုးပေးမယ်ခုပေးရင်ပေးမယ်ခုမပေးရင်နောင်ပေးမယ်ကုသို့ကောင်းမှုလို့ရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာခုရရမယ်ခုမရရင်နောင်ရသို့တော်လည်းပဲအကုသို့တွေလုပ်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနေတဲ့လူတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ရိုးရိုးသားသားနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်နေပြီးဆင်းရဲတာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါကြတော့သူတော်ကောင်းကကံကံရဲ့အကျိုးကိုအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပန်နဲ့အဲ့ဒီလိုမျှကြည့်ရပြစ္ဆုတ်ပန်မှာကောင်းတာတွေလုပ်နေပြီနဲ့လို့အတိတ်အတိတ်ဘဝပေါင်းများစွာကပြုတဲ့ကံတွေကအများကြီးပဲအဲ့တော့စာပေလိုပြောတော့အပရာပရိယဝေဒနိယကံလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ဥပမာဆိုပါတော့

ရှင်မာမောဂလန်ကြီးကယဟန္တာကြီးပဲတကိုးရာမှာဣရတဲ့ယဟန္တာစိတ်ကောင်းရှိဆုံးပဲအဲယဟန္တာကြီးကရိုက်ခံရတယ်လေခိုးသားဓမြတွေရိုက်တတ်တယ်ချက်ချင်းတော့ပြိနိဗ္ဗာန်မဆန်နေပါဘူးဖះရှိသွားပြီးတော့ပြပြီးတော့တကိုးတူပါတွေပြပြီးတော့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်တယ်ဒီဘဝမှာသူဆိုးတာတွေလုံးမမလုပ်ပဲအကျော်ရောက်တရားအိမ်တော်မပြူပဲနဲ့တန်းပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့သူနှစ်ပါးအတူတူသာသနာပေါ်ဝင်လာတာမကြာခင်မဲ့15ရက်လောက်နဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲဒီဘုရားမှာတော့အကောင်းကြီးပဲဟိုးကြံခဲ့တဲ့ဘုရားတွေတုန်းကမိဘနှစ်ပါးကိုပြစ်မှားခဲ့တဲ့အာဟုသူအပရာပရိယဝေဒနိယအာဟုသူကံလိုက်လာတော့ဟောဒီဘုရားမှာဒိဋ္ဌိတက္ကရောနေအကြီးကြီးတွေအဲ့ဒါတွေမနာလိုဝန်တိုမှုကြောင့်ကိုယ်သားမြတ်ကိုအရိုက်ခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါနှိပ်ဆက်ခံရပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြောနာတော့တော်ကောင်းတာတွေလုပ်နေပြီနဲ့လို့စေတနာလည်းကောင်းတယ်လုပ်ငန်းတွေလည်းကောင်းတယ်ဆိုးတာတွေတွေ့နေတာဘာကြောင့်ပါလဲအတိတ်ကျုပ်ခဲ့တဲ့အာဟုသုကံတွေကြောင့်ဒီလိုသဘောပေါက်မှနှိမ့်လို့ဆိုရင်အားဖျားလဲရှခိုးတယ်ပတိလဲစိတ်တယ်ကုသကောင်းမှုတွေလဲလုပ်နေတာပဲတရားလဲမှန်ဒီကြားထဲမှာအစင်ကိုမပြေဘူးအမျိုးမျိုးကတိကောက်တွေဖြစ်နေတာပဲဖျားတရားလိုက်စားရတာဘာမှအကျိုးမပေးဘူးနဲ့တူတယ်အလကားပါပဲအယူဆတွေမှားသွားတတ်တယ်နော်အဲနင်းနေကာကယုံကြည်ဖို့တတ်နိုင်သလောက်ခြားခြားနာနာလေ့လာထားမယ်နမောဆိုလို့ရှိရင်ငါတလောက်စေတနာကောင်းရဲ့သားနဲ့ငါအများပေါ်တလောက်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားပါရဲ့သားနဲ့ငါအပေါ်ကြတော့ဟိုလူကအပြစ်ပြောဒီလူကအပြစ်ပြောလောကဓာတ်အဆိုးတွေငါကျုံရတယ်ဒီကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားကိုယ့်အကိုပြောပြောပါပါနဲ့ကြိလသာလိုက်စားတာပဲကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလမ်းလွဲသွားတဲ့သူတွေလည်းမရှိဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လွဲမဲ့ထင်တယ်ရောကောင်းတရားတွေမနာရောင်းတရားတွေအာမထုံသူပေါင်းတာကအပျော်ပါသမားတွေနဲ့ပဲပေါင်းတာ ਉਹ ဗျအပျော်ပါသမားတွေနဲ့ပေါင်းပေါ့ပေါ့ဆာဆာနေတော့ကောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ဆိုရလဲများသောအားဖြင့်ထီပေါအောင်တထေးဖြစ်အောင်အဲ့ဒီကြီးပဲကျင်းနဲ့လုပ်တာတွေများတာအလုပ်လိုကျင်းတဲ့လူကလည်းအလုပ်ရအောင်ပေါ့ဆောင်းပွဲအောင်ကျင်းတဲ့လူကလည်းဆောင်းပွဲအောင်ပေါ့ကုသိုလ်လို့ဒါကောင်းပါတယ်ဘယ်လိုကြီးပဲကျင်းနဲ့လုပ်လို့ဒါပဲနဲ့လို့ရည်ရွယ်ချက်ပါမှန်ကန်ရင်တော့ပိုကောင်းတာရည်ရွယ်ချက်မှန်မှန်ကန်လို့ရှင်ခါလေပြတ်သွားတာကိုမှန်းတယ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကုသိုလ်တွေသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုအထင်သေးသွားတတ်တယ်အကြောင်းကျိုးသဘာဝကိုစัจ జన သဘောမပေါက်တဲ့အခါကျတော့လမ်းမှားသွားနိုင်တယ်ကမ္မတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပြန်ပြောနာတော့သူတော်ကမ္မတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိအတော်ကျုပ်ကလေးမှတ်မိအောင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကြီးဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့လင်္ကာလေးဆိုကြည့်ကြရအောင်သူတတ္တဖြတ်သူတတ္တဖြတ်တတုဒ္ဒတတုဒ္ဒမတ္တအတ္တရှိမတ္တအတ္တရှိအဲဒါဆိုသူတော်ကောင်းတို့ရှင်းသွားပြီဟလားသူတတ္တတာကအကြောင်းအတ္တတူတာကဟောကံနဲ့မှပြညာနဲ့မှလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲတို့ကဝိပဿနာဆိုတာဉာဏ်နဲ့ပရမတ်နဲ့သူလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲကံနဲ့မှလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲဉာဏ်နဲ့မှလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲကံနဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသဘောပေါက်ရဉာဏ်နဲ့ကြတော့သိမခက်တော့ဘူးပေါ့ကံနဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသဘောပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့ကြတော့ခက်သွားတတ်တယ်အဲဒါမလို့ကံနဲ့ကိုနည်းနည်းပြန်ပြောတာသူတတတာကအကြောင်းဆိုရင်အသက်တူတာအကျိုးအကြောင်းမကောင်းတော့အကျိုးမကောင်းမှုသူ့အသက်တက်ချင်းမှရှောင်တာကအကြောင်းဆိုတော့အသက်ရှိတာကအကျိုးအကြောင်းကောင်းတော့သူ့အသက်တက်ဖြတ်တတူတဲ့မတအသက်ရှိ

0: ဉာဏ်မြင်ကံဆုံးစံဉာဏ်ကြီးသည်ဆိုရာပြုက
1: ဆိုရာပြုက
0: ဆိုโจရ

0: မြန
1: ်
0: ဉာဏ်မြင်ကံ
1: ဆုံးစံ
0: ဉာဏ်ကြီးသည
1: ်
0: ဆိုရာပြုက
1: ဆို
0: โจยะ
1: โจยะ

0: အချမ်းသာတယ်လို့နားလို့ရပါတယ်။ကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာစေရနာကောင်းကကောင်းညို့ပေးတယ်။စေရနာဆိုးကဆိုးညို့ပေးတယ်။ကုသဝကောင်းညို့ပေးတယ်အကုသဝဆိုးညို့ပေးတယ်။အယောင်နေနဲ့ဆိုင်ရလား။ကံနဲ့ကိုပြောတာနော်သူတော်ကောင်းလို့ကံနဲ့မှာဘယ်ယောင်လေးအဖြစ်တင့်တော်တယ်ဘသူနဲ့ဘာနေသားနဲ့သူကနဲ့သူဟုတ်တယ်ဟာလည်းဟုတ်မှာပေါ့ဒါပဲနဲ့တကယ်ဟုတ်တာကတော့ကံတရားပဲစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားလို့ရှင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမယ်ဆိုတော့မကျိန်းသေးဘူးလား
1: အ
0: ယောင်အစင်းနေရရစာတွေပြတ္တရာတွေအယတ်ဒေတာတွေနဲ့ဆိုင်ရလားအဲယောဂီတို့ဒီနေရာမှာလဲအစွန်းမရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်တရားတွေဟာသူ့နေရာနဲ့သူတော့ထိုက်လျောက်ပတ်သက်မှုစွမ်းအားတွေရှိတယ်ဆွဲဆွဲလန်းလန်းမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဥပမာဆိုပါတော့မဟောတုတ်မှာတို့ဖျားလောင်းမဟောသထစွမ်းအချီသွားတဲ့သားတက်ကိုကြာနေတွေလိုက်တဲ့ချောချက်လဲဘာမှမရတို့ဖျားလောင်းကလိုက်သွားပြီးတော့ส่วนเยอะไอ้กู6နဲ့နင်းပြီးတော့ဝုံးဆိုអော်လိုက်တာလက်ခုတ်လောကတီးပြီးអော်လိုက်တာပြုတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုပေါ်မော့မကြည့်ပဲဖမ်းနိုင်တယ်လောကီပိုင်းဆိုင်ရာတွေပေါ့လောကီပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာသူဟာနဲ့သူဟုတ်တာလေးတွေရှိပါတယ်ဥမာဆိုပါတော့အုံးရှစ်သေးအောက်ကအုံးရှစ်သေးကိုမိရှို့တာနဲ့အပေါ်ကပြုတ်ကြတာလို့ဟောနောက်တခါကင်းမလက်မဲနဲ့ဖပြုတ်ဖပြုတ်အော်ရနဲ့ကင်းမလက်မဲလက်တွေပြုတ်ကြတယ်ချို့ဟာတွေတော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်အဲသူဟာနဲ့သူအဲ့ဒါမျိုးလေးတော်ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒါတွေကိုမဆွဲလန်းဖို့အဓိကကံကံရဲ့အကျိုးကိုနှိမ့်နစ်ကာကယုံကြည်ဖို့တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဘောဓိပင်ညောင်းပလင်းညောင်းမင်းကြီးနာရောက်တဲ့အခါကျတော့အယက်မျက်နှာယူရသေးတယ်။ယောဂီတို့မေဇိမပရိပဒါဖြစ်အောင်ပြောနာနော်။တန့်တက်တာမဟုတ်ဘူး။အရှိပတ်ဒီအရှိပတ်ကိုမျက်နှာမူမဲ့ပဲရောက်တော့မှညီရညီသွားတယ်။ကျန်တဲ့အနောက်တို့တောင်တို့မြောက်တို့ကဒါလို့တစောင်းကြီးဖြစ်နေ။အရှိပတ်မှာအရှိကိုမျက်နှာမူပြီးတော့အဘရာဇိတပလင်းဆိုတာမျက်ရှိဆုပ်ကိုဖြန့်ခင်းလိုက်တာပါပဲ။ဒါချွာလဲမျက်လို့ပြောတယ်ချွာလဲယရနာခွန်းဘာနဲ့ပလင်းပေါ်ပေါက်တယ်။အဲ့တော့လေးသင်ချင်းနဲ့ကဘာရသိမ့်ပါရမီဖြည့်ထားတာပဲ။မျက်ကဖြန့်ခင်းတာပဲ။သူဆိုင်ရဆိုင်ရတော့ပေါ်ပေါက်မှာပဲ။ဦးဇင်းတို့တို့လိုယူပါတယ်။အဲ့တော့ရှေ့ဘက်ကိုမျက်နာမူပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဖျားမဖြစ်ရင်ဒီတမုံလေးမဖြုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေအဋ္ဌာန်နဲ့ကဆုံလာပြိဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ညာဥယံမှာအဲ့မှာထိုင်တာအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်လောကြီးပိုင်းဆိုင်ရာမှာသူဆိုင်ရာဆိုင်ရာအချို့အချို့ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေရှိတယ်ဆယ်ခွေတစ်ခွေအဲ့ဒါတွေကိုမဆွဲလန်းမဲနဲ့ဘာကိုပဲအဓိကထားရမလဲကံကံရဲ့အချို့ကိုအဓိကထားပါကံနယ်ကိုပြောနေနော်သူတော်ကံနေပြီးတော့မှဉာဏ်နယ်ကိုသွားမယ်ကံနယ်မှာကျင့်ညက်သွားတော့မှကံနယ်မှာမှမမှကံနယ်မှာအစွန်းမရအောင်ကြာကြာနာယူနိုင်မှအစွန်းမရအောင်ဆိုတာသူတော်တို့ဓမ္မယုံကြီးဆောက်မယ်ကျောင်းကြီးဆောက်မယ်ဥမာဆိုပါတော့ကျောင်းဆောက်တဲ့တကားတွေက350 300အကုန်ကြခါမိကျောင်းလာဆောက်တယ်သူတို့ဝိပဿနာအထောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးများသောအားဖြင့်ဘယ်နေ့မှာဘယ်ဆရာတော်တွေပါမှပနဲ့ရိုက်မှဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူတို့လည်းသူတို့ကသူတို့တွက်ချက်လာကြတာကိုကအလှကံပုတ်ကိုဆိုတော့ဟာမင်းတို့ရက်တွေပါတယ်မလိုပါဘူးကွာပြဿနာတွေရဲ့အသားတွေလုပ်မနေနဲ့အလှဒါနကုသိုလ်ရတာပဲအဲ့လိုပြောလို့လက်ခံနိုင်မှာဟာလက်မခံနိုင်ဘူး तू ကအကုန်ကြခံထားတာလေ तू က350 300အကုန်ကြခံထားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်နေ့မှာပနဲ့ရိုက်ခြင်းနဲ့ဖះဘလို့ပုံစံနဲ့ဆောက်ခြင်းနဲ့ဒါဥစဉ်တို့လည်းကြုံရတယ် ထိတ်တဲတဲ့ရဆိုထိတ်တဲတဲ့ရဆိုလမ်းသွားဖို့မရှိဘူးဟိုဘက်လေးနည်းနည်းပြွေပါဆိုတော့မှမနေပြောอยู่ပါတယ်အဲအဲ့ဒီလိုသူတို့မှာအယူဆွဲတယ်ရှိတယ်လေစေတနာတော့ရှိတယ်လှူမယ်တမ်းမယ်သာသနာတော်ကြီးကိုချီးမြှောက်မယ်ဆိုတော့စေတနာအပြည့်ဝရှိတယ်ဂုံဂုံခန်းခန်းလှူမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကရေရသာပြတရားရွေးတယ်အဆိုင်ရဆိုင်ရတွေအများကြီးပဲလုံးကြကိုင်းကြတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအသာပဲအလိုက်ထိုင်တဲ့အဲ့ဒီနေ့ဆိုလေအဲ့ဒီနေ့ပေါ့အဘဲဆရာတော်ဘဲဆရာတော်ပါမအဲပါပင့်ပေါ့ပင့်ပြီးတော့လုံးကြပေါ့အဲ့လိုလုံးပြရတယ်နှမဆိုလို့ရှိရင်စေတနာတရားတရားတွေပြက်သွားစေတနာတရားတရားတွေပြောသူကုသိုလ်တွေပြက်သွားမှာဆိုလို့အဲ့တော့မစ္စိမပရိပဒာသတော်ကောင်းတို့လိုက်လျောညီထွေတော့လုံးရမယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲကိုယ်ယင်ထဲမှာမဆွဲဖို့ပြောတာဟုတ်လားလေလျောင်းကြီးတွေအများနဲ့ကြတော့ဥမာသူတော်ကောင်းတို့အလုတ်လုံနေအလုတ်ရှင်တထေးရဒိုးဒိုးလှုပ်ချင်တယ်ကိုကအလုတ်တမသူကတထေးဟာဒါတွေဆွဲမနေပါနဲ့ရက်ဒီပါရင်နာရက်ရသားတွေမလိုပါဘူးအဲ့လိုပြောလို့လွယ်ပါ့မလားအဲပြောပြောလဲအလုတ်ပြုံသွားအောင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အသာပဲအလိုက်ထိုင်နေရမယ်မရဲတာမရှောင်တာလို့အများနဲ့လှုပ်ပင်မဲ့လို့ကိုယ်ရင်ထဲမှာမှန်မှန်ကန်ကန်သိထားဥပမာညာနယ်မှာကြည့်ပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုချင်းချင်းဆက်ဆံကြရတဲ့ချင်းချင်းမင်းမင်းမေတ္တာတရားနဲ့ဆက်ဆံကြတာပဲဘသူပဲဘယ်ဝါပဲဆက်ဆံနေကြတာပဲဆက်ဆံမင်းနဲ့ဝိပဿနာယောဂီကယင်ထဲမှာဘလို့သိရဟောတန်ခေချင်းတွေပဲဝန်းတာတယ်တွေ့ရတာပြန်ခွဲရမှာဝင်းနေတယ်အဲ့လိုလားဘလို့သိရသူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာနဲ့ရုပ်တည်နံနေမလားလက်တွေ့မှာအသုံးချဖို့စာအုပ်ကြီးအတိုင်းမလုံးနဲ့စာအုပ်ကြီးအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆောင်းဝဲဖြေုံမရမယ်လက်တွေ့လောကဓာတ်မှာကိုလုံးနဲ့လုံကမှာအသုံးချမေတ္တာစေရဏနဲ့ဆက်ဆံရမှာပဲမေတ္တာစေရဏနဲ့ဆက်ဆံမြဲတဲ့ယင်ထဲမှာရုပ်တည်နံနေပဲအကြောင်းနေအကျိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲလို့သိထားလို့ရှိရင်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းရင်မြစ်တာစီမြစ်တာမန်ကကြော်ပြီးတော့တဏှာဘက်ကိုကူးပါတော့မလားမြစ်တာဆိုတာအကျိုးဆောင်တာလေဘုသူတော်ကတော့ပင်ပန်းအနိဋ္ဌာခံပြီးအကျိုးတွေဆောင်တယ်မလားဒီအကျိုးဆောင်နေတာကုသိုလ်အတွက်နိဗ္ဗာန်အတွက်ကြောက်ရောက်ကိုလိုချင်လို့သိမ့်ပိုက်ဖို့ဤမျိုးစုံလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ယုတ်တင်နံနေအကျောင်းနေအကျိုးတွေပဲအိသဒုက္ခအတ္တတွေပဲလို့နှလုံးသွင်းရမယ်ဝိပဿနာယောဂီကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့တွဲကြုံလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအထူးဝမ်းသာစရာမလိုဘူး။ဘာလို့တွဲကြုံတာခွဲဖို့မလား။ဖြစ်လာတာပြက်ဖို့မလားဆိုတော့အောင်လို့။အဲ့တော့ယုံနေနံနေပဲအကြောင်းနေအကျိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲလို့ယင်နေရသိရ။ပြောတာဆိုတာတော့မေတ္တာစေရဏနဲ့ပြောရမှာပဲ။အဲ့လိုဆိုရင်တွေ့တုံးမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအကြီးအကျယ်မဖြစ်ရင်ခွဲခွာတဲ့အခါမှာဝမ်းနဲ့ပဲလည်းဖြစ်စရာလိုပါအဲ့ဒါဘာသိထားလို့လဲဆိုတော့ယုတ်တေနံနေအကြောင်းလေးကျိုးလေးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေယုတ်တေနံတရားတွေအနတ္တတရားတွေပိုင်မမပိုင်မဲခဏတွေ့ပြီးတော့ခွဲကြပါမလားအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းထားလို့ရှင်လောကဓာတ်တွေ့တဲ့အခါမှာမိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲမေတ္တာစေတနာနဲ့ဆက်ဆံနိုင်တယ်ခွဲသွားတော့လည်းပဲဝမ်းနဲ့ပဲလည်းဖြစ်เสียမှာမလို့မိမိဒီဥသောအကြောင်းကြောင့်သူကုသိုလ်ရပါသည်သူဒီဥသောအကြောင်းကြောင့်မိမိကုသိုလ်ရပါသည်မိမိဒီသောအကြောင်းကြောင့်သူဉာဏ်ပညာရပါသည်သူဒီဥသောအကြောင်းကြောင့်မိမိဉာဏ်ပညာရပါသည်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာယင်ထဲမှာကိန်းနဲ့သူကအဲ့လိုမလုံးနိုင်ဘူးလားကမ္မသက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိန်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာရရသာပြဒရာတို့အနီယောင်တို့အဝါယောင်တို့ဘာလေးလှုပ်ချင်တာဘလို့လေးအဲကြီးတောင်မှဘလို့အယောင်လိုက်လျောညီထွေတော့ပြောရမှာပဲတဲ့တဲ့ကြီးဆန့်ကျင်ပဲလို့လို့မရဘူးလေလေလျောညီထွေပြောတယ်ဒါမှနဲ့ယင်ထဲမှာဘလို့သိရကံကံရဲ့အကျိုးအကုသဝဆိုးရုပ်ပေးမှာပဲဘာလေးလှုပ်နေနေကုသဝကောင်းရုပ်ပေးမယ်အဲ့လိုနှင်းနှစ်ကာကယုံကြည်ရင်ဟိုဘက်ကရရသာတို့ပြဒရာတို့နကလှဲ့တို့ဘာတို့ညာတို့ကိုတကယ်ကိုခါလက်လိုလိုလားလားမဲ့မဲ့မော်မော်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ပါတော့မလားတာမညာပဲ လိုလားလိုက်ဆရာမလို့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်လိုလားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြောနာနော်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်မလိုလားဘူးဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုရင်တော့လိုက်ချင်တာလိုက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်တကယ်လိုလားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုဖျားမကြိုက်ဘူးတဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နဲ့ဖီလာကန့်လန့်ဖြစ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသာနှင်းနှကာကယုံကြည်ရမယ်တဲ့။ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိဖို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဖျားရဲ့သူပါလို့လင်ဇာလမ်းမှာခုနဆက်ဆိုထားတာ14ချက်9ချက်အမေ9ချက်ဖြစ်9ချက်အမေ14ချက်ဖြစ်14ချက်ပေါ့လေ။အခုကံနေပြီးတော့ညံနေဟိုသွားကံနေပြီးတော့ညံနေသွားကမ္မတကာရကောနတိဝိပါကသသဝေတကောတုဒ္ဓဓမ္မပောတံတိအေဝေတံတမ္မဓတနံဟောဒါကြတော့ညံနေရောက်လာကံနေမှာကျွမ်းကျင်ပြီးတဲ့သူကညံနေတဲ့ရကမ္မတကာရကောနတိကံကိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးတဲ့ခုမှဝေယဝိသယောဂီတွေအများကြီးပဲကုသိုလ်တွေလုပ်နေကြတယ်ဟာကိုယ်တော်မျိုးဆန်းတို့ဖိုးဆွေတို့ဘာတို့ပေါ့လေနာမည်လည်းအကုန်လုံးမသိဘူးပေါ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအပြောတော့လောကမှာတော့ဒီလိုပဲပြောရတယ်ဟာဝေယဝိသလုံးနေကြတယ်သူတို့တွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေနဲ့ပြောရတယ်ဉာဏ်နဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တော်မျိုးဆန်းလည်းမရှိဘူးဖိုးဆွေလည်းမရှိဘူးဘာပဲရှိလဲဆိုတော့ဟာရုပ်တင်နာနေပဲရှိတယ်ကံကိုပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးကံရဲ့အကျိုးကိုခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးတဘာဝတရားတွေကပြုတာတဘာဝတရားတွေဆိုရုပ်တည်နံ့နေကိုပြောတာသတော်ကောင်းကောင်းမြတ်တဲ့စေတနာနဲ့လုပ်နေကြတာမလားအဲ့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့စေတနာနဲ့သဟာဇာတာတွဲနေတာရုပ်တရားတွေမလားအဲ့တော့ပေါင်းပြောတော့ရုပ်တည်နံ့နေပေါ့အဲ့ဒါကိုတဘာဝတရားသဘောတရားလို့ပြောတယ်ကောင်းတာတွေလည်းသဘောတရားလောက်တာမကောင်းတာတွေလည်းသဘောတရားလောက်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဘယ်နဲ့မှပါလိမ့်ဉာဏ်နဲ့မှပါအဲဉာဏ်နဲ့မှပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုပယ်နိုင်တာဟာတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်တာပဲဒါညာတပရိညာနဲ့ပယ်တာလေသတော်ကောင်းလို့ယောဂီတို့ရှုမှတ်ပွားများနေတာကတိရဏပရိညာနဲ့ပယ်တာကမ္မကကာရကောနာတိကံကိုပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးသဘောတရားတွေပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကံရဲ့အကျိုးကိုခံစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လည်းမရှိဘူးမလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအမျိုးမျိုးချမ်းသာတွေရမယ်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးညာနေရပြောနာနော်ဘာတွေလဲဆိုတော့သဘောတရားတွေပဲအဲ့ဒါကိုတစ်ခုတည်းပြောရင်တော့ဒီမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တာကစေတနာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေသွားပြီးခံစားတာကဝေဒနာစေတနာနဲ့ဝေဒနာအဓိကပြောတာပေါ့လေကံနဲ့ရုပ်ဒိဏ်နဲ့လည်းပါတာပေါ့အဲ့တော့ကံကိုပြုလုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးလို့ယောဂီတို့ညံထဲမှာထင်မြင်ရဝိပဿနာယောဂီတွေလေအခုတရားနာနေတယ်တရားတွေဟောနေတယ်တရားအားထုတ်နေတယ်ကံနဲ့ပြောရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဒီဘောဘယ်သူတွေဘယ်သူတွေဘယ်သူတွေပေါ့ယောဂီတွေဟာတိလရှင်တွေယဟန်တော်တွေဒဂါတွေဒဂမတွေဒီလိုပြောရတာတို့ညံနေရကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေပါလိမ့်ရုပ်တင်နံနေနှလုံးသွင်းရောနေဒီကာရကိုပြောနေနော်နှလုံးသွင်းမှန်မှနိဗ္ဗာန်ရမှာသတော်ကောင်းလို့ဒါရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးညာတပရိညာနဲ့ဆိုင်နေရှုမှတ်တာကဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတဲ့မှတ်တာဒါမှတ်တာအခုအချိန်ကမှတ်တဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အမတန်ရင့်ကျက်သွားရင်တော့နာကတရားနာညာခန္ဓာလက်ပေါ့မရင့်ကျက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်တရားကိုသေချာမှတ်ထားရမယ်ရင့်ကျက်သွားရင်တော့ကိုယ်ကိစ္စနဲ့ကိုပေါ့ဗျာမရင့်ကျက်သေးဘူးဆိုဘာပြောတယ်ဒါပြညတ်ကိုပြောနေတာကံတွေကိုပြောနေတာဒါဉာဏ်တွေကိုပြောနေတာဒါကံနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောနေတာဒါလို့နာရင်နဲ့သိသွားမယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမှာဒါတိုက်ပေါ့လေဧကံအနေနဲ့ဟောတဲ့တရားတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအနေကံသွားယူလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါမှားရောမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်ရရင်ပဲမကြဘူးအဲ့ဒါဧကံပဲအဲ့ဒါဩနေကံအနေနဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်ရရင်ပဲမကြနိုင်ဘူးကွာကြာရင်လည်းကြာမှာပေါ့ဆိုသွားရောမှားရောအဲ့ဒါမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်ရရင်ပဲကြာကိုမကြဘူးဟောအနေကံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါနပြုတာသီလဆောက်တည်တာတမထတွေပွားတာ အာမဲ့ညာဖုန်ညာရနိုင်တယ်ရနိုင်တယ်ပြောတာနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်ပြောတာတန့်ရောက်တာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီဒါနသီလဘာဝနာရဲ့အကျိုးတွေကိုခံစားပြီးတော့ဆက်ပြီးပွားရမယ်ဝိပဿနာဒါနသီလကိုပယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒါနသီလအပေါ်မှာဝင်ပြီးတော့ခြေလှယ်တတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတဏှာတွေကိုပယ်ရမှာဒိဋ္ဌိဆိုတာငါပဲငါသားပဲငါသမီးပဲငါတို့အဆွေအလွန်ငါတို့မိသားစုတွေပဲအဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌိနောက်ပြီးတော့ပြန်လဲပေါင်းသိဉာဏ်နာကိုခင်တဲ့မိနစ်တွေနဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းတွေ့ကျင်တာဒီတဏှာကိုခုတည်းကအသိဉာဏ်နဲ့ပယ်နိုင်သလောက်ပယ်ရမယ်လက်တွေ့မပယ်နိုင်တာထားစိတ်ထဲကပယ်ရမယ်အဲ့လိုစိတ်ထဲကပယ်မှနောက်ကျမဉဏ်ဖုန်ဉာဏ်နဲ့ပယ်နိုင်မှာပေါ့စိတ်ထဲကမပယ်နိုင်ဘူးအများတမ်းပဲတွေ့ကျင်နေတယ်ဆိုရင်ပယ်လို့ရပါတော့မလားအဲစိတ်ထဲအောင်ပြရလောလောဆယ်မပယ်နိုင်ရင်တော့တွေ့နေမှာပဲပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာရောသောရယာနဲ့ပါရမီဖြည့်ရတာပဲတောက်လျှောက်ပဲဟောနောက်ကြတော့ပယ်နိုင်သွားတာပဲရောသောတရားလေးယဟန္တာမကြီးဖြစ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းဖျားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုခုရိယာစပြီးတော့စိတ်ထဲအောင်ပယ်နေရမြုပ်တည်နံနေပဲအကြောင်းနေကြိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးမြုပ်တည်နံနေပဲနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာကံနဲ့နှလုံးသွင်းတာတစ်မျိုးဉာဏ်နဲ့နှလုံးသွင်းတာတစ်မျိုးကံတွေကအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်ရဉာဏ်တွေကဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်တဏှာမဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်ဝိပဿနာယောဂီများအတွက်ပြောနေနော်မှကံတွေဆိုပါတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုတရားနာနေကြတယ်တရားထိုင်ကြတယ်အော်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်အလေးမြတ်ပြုပြီးတော့အယိုသေးလုံးနေရတာပဲဌာနောသီလောဘာဝနာောကုသိုလ်တွေလုံးနေတယ်ဝန္တာတရားပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဝမ်းမြောက်ဝန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်တွေမတိုးဘူးလားဟောဒါနအရာမှာဝန္တာရကုသိုလ်တွေတိုးကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ပါတာသောမနာသာသဟာကုညာနာတံမြုပ်ဝမ်းမြောက်ဝန္တာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဉာဏ်ရှင်နေတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တာပါပဲအဲ့လိုရှင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်တွေတိုးတယ်ဒါကပုံညတံပါရကံထဲမှာနှလုံးသွင်းမှန်မှုဟောယောဂီတွေကျတော့ဉာဏ်နဲ့လည်းနှလုံးသွင်းတတ်ဉာဏ်နဲ့မှာဘလို့နှလုံးသွင်းမလဲဆိုတော့ဩယုတ်တင်ဏနေပဲခဏတွေ့တွေ့ကြဆုံညရတာအကြောင်းအားလျော်စွာတွေ့ရတယ်အကြောင်းအားလျော်စွာပဲပြန်ပြီးခွဲကြအောင်မလားအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဆိုတော့မှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ယုတ်တည်နံနေပဲအကြောင်းနေကြိုးနေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲဆိုတော့ဝမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဝမ်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကံနေတော့ဝမ်းသာတာရှိတယ်ဝမ်းနေတာရှိတယ်နော်ဝမ်းသာလို့ရှိရင်ဝမ်းနေဘုရားနောက်ကလိုက်တယ်တယောက်တယောက်တွေ့တယ်ခင်နေမင်းနေသဘောကျတယ်ဝမ်းသာတယ်အနောက်ခွဲခွာရတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းနေတယ်ဝမ်းသာတယ်နဲ့ဝမ်းနေတယ်တွဲနေဉာဏ်နေကြတော့ဝမ်းလဲမသာဘူးဝမ်းလဲမနေဘူးချစ်လဲမချစ်ဘူးမုန်းလဲမမုန်းဘူးစတွေ့တဲ့ရုပ်တည်နာနေပဲအိဆဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲမခိုင်မြဲတဲ့တရားတွေပဲအဆိုးမရတဲ့တရားတွေပဲဆိုတော့ကိုဆိုင်ရဆိုင်ရမေတ္တာစေတနာနဲ့တော့လှုပ်ပေးတာပဲကန့်ညစ်မှုတတ်မဲ့မှုမမောမှုတွဲတာမှုသိမ့်ပိုက်ခြင်းမှုအဲ့ဒါတွေမလာတော့ဘာနှလုံးသွင်းထားလို့လဲယုတ်တည်နံနေအကြောင်းလေးကြိုးတဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တတရားတွေယောဂီတို့အခုသင်္နန်းတက်နေတဲ့ဝိပဿနာတရားဘယ်ဆရာတော်ပဲဘယ်သင်္နန်းမဲ့တက်တဲ့ဒီအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တပဲအဓိကပြောတာမလားအဲ့တော့ပထမအခြေခံရှုမှတ်တဲ့ဤတော်မတူဘောအာနာပါနနဲ့လှုပ်တာလို့သမထအခြေခံလှုပ်တာလို့ဘယ်လိုပဲဤတွေကွဲကွဲပိတ်ဆုံးကြတော့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တနဲ့သစ္စာလေးပါးတည်ပြီးတော့မဉဏ်ခုံဉဏ်ရတာပဲမလားအဲအဲ့တော့အကုန်လုံးဟာကိုယူတတ်ရမယ်အဲ့တော့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩတွေ့တယ်ဆိုတာပြန်ခွဲကိုခွဲရအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြည့်ရအောင်မယ်လေတွေ့ကြုံဆုံ껙ဆိုတော့အဲ့တော့အစိုးရတွေသိထားရမယ်တွေ့ရင်ခွဲရမှာပဲအဲတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာမမောလို့ရှိရင်ခွဲတဲ့အခါမှာဝန်းနေရတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာမမောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခွဲခွာတဲ့အခါမှာဝန်းနေရမလို့ဘူးပေါ့ရောက်ရိုးအိမ်များပြောနေလားမသိဘူး ဟိုတရားတွေအားထုတ်တာတော့ပင်မပြီးတော့ငှိုက်များနေလားလို့ဟွန်းတွဲဆုံကြုံတဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲလို့နှလုံးသွင်းရင်ကဲ့ညစ်မှုတွေ့တာမှုတွေကြီးကျယ်လာပါတော့မလားတို့ယဟန္တာတွေမဟုတ်သေးတော့အနေချင်းတော့လာရင်လာမှာပေါ့ဗျာအကြီးအကျယ်မလာဖို့အရေးကြီးတယ်ဟလားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲရုပ်တဏ္ဍာတွေပဲနှလုံးသွင်းခွဲခွာတဲ့အခါမှာဝန်းနေစရာအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပါတော့မလားဖြစ်ပါပါဗျာအဲ့ဒါဘုရားရဲ့ကျေးဇူးလဲဝိပဿနာတရားရဲ့ကျေးဇူးပဲဖရာရဲ့ကျေးဇူးပဲဝိပဿနာတရားသူတော်ကောင်းတို့နာကြအားထုတ်နေဆိုတာအဲ့ဒီအကျိုးအတွက်ဒါကအခြေခံနောက်ကြတော့မညံဖုံညာပေါ့ဗျာဝိပဿနာယောဂီတို့အားထုတ်နေတာပဲဟေးရသာပြတ်သရာတွေတအား၍ဟာဗေဒင်တွေပဲအတင်းလိုက်စားဟာဘာဆောင်ထားအောင်မဘာလုပ်ထားအောင်မဆိုတော့လုပ်တာကဝိပဿနာအယူဆတွေကလွဲမနေဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကိုမပြောနဲ့နော်သူတော်ကောင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာမပြောနဲ့ပฏิပက္ခဖြစ်တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရလို့မျိုးဓမ္မရေးရာဓမ္မဒိဋ္ဌံကိုပြောတာဟာလားကျေးဇူးတော်ရှင်တည်တော်ဆရာတော်ဖျားကြီးထားဆရာတော်ဖျားကြီးတည်ထားတဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုမလိုက်စားဘူးတဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်လိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဟောနောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိနောက်ကြတော့သတုတ္တသတမ္မာဒိဋ္ဌိဒါကတော့အတူချုပ်ပေါ့ဗျာဟောကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိနာမရူပပရိက္ခတမ္မာဒိဋ္ဌိပစ္စယဝါဝဋ္ဌာဏတမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိလောကုတ္တရာတမ္မာဒိဋ္ဌိဒါသာပြရတော့နာမည်တွေအမျိုးမျိုးတတ်တာပဲဒါတော်တော်လေးပြောရင်တော့ကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ဒီမင်းဟာလေအဓိကမဟုတ်ကံကံရဲ့အကျိုးကအဓိကကံကောင်းအောင်စေတနာကောင်းအောင်ကြိုးစားဟောနောက်တစ်ခါဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိကုသိုလ်ကောင်းမှုတော့လုပ်တာပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာဘယ်သူတွေလုပ်တာပါလိမ့်ယုတ်တဲ့နန်နေသဘောတရားတွေလုပ်တာဘယ်သူတွေလုပ်တာပါလိမ့်အခုတမဝေယဝိသတိတို့ကဘယ်လိုလုပ်တာလဲဟောဒါနတွေပြီးရအာယုန်တွေနေစွန်းနေလှူတာဘယ်လိုလဲလှူတာပါလိမ့်အေးအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရောက်သွားပြီဝိပဿနာတမ္မာတဲ့ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေပဲအကြောင်းတွေအကျိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲဒါလုံးနှလုံးသွင်းရမယ်ဟုတ်လားဟောအဲ့ဒီမှာတဆင့်တက်သွားတော့ဉာဏ်နဲ့အဆင့်နဲ့တက်သွားတော့ကုတ္တရဘူမဲ့ဖို့ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောစတုတ္တသတ္တမာဒိဋ္ဌိမဉ္ဇဉ်ဖုံညာရသွားပြီနှလုံးသွင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတဏှာတွေကိုပေါအောင်လုပ်တာမဟုတ်တော့မဉ္ဇဉ်ဖုံညာနဲ့ကိုတစ်ခါတည်းဖြတ်ချရတာတက္ကရာတိတွေနဲ့ဝိသေကိစ္စအမြင့်ပြတ်သွားတယ်တဏှာလောဘလည်းလေးပုံတစ်ပုံပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လေးပုံသုံးပုံကျန်သေးတယ်သောတာပန်ကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိစတုတ္တသတ္တမ္မာဒိဋ္ဌိအခုယောဂီတို့ကဘယ်ထည့်ရောက်နေလဲဆိုတော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိသမထဏညာအစတယ်10ပါးမှာလိုယူတယ်16ပါးမှာဆိုရင်လည်းပဲနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာအစတယ်ပစ္စယပရိက္ခညာအဲ့ဒါတွေကိုတချို့ကြတော့နာမရူပနဲ့ပစ္စယပရိက္ခညာဝိပဿနာဖြစ်သေးဘူးသမထဏမှာစတယ်ဒါဘလိုပဲယူသူဟာနဲ့သူမှန်တာပါပဲအဲ့တော့အဓိကကတော့ယုတ်တဲ့နန်တွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်မှယုတ်တဲ့နန်တွေကိုမြင်တယ်ဆိုတာတဘာဝလက္ခဏာကိုမြင်တာတဘာဝဆိုတာသဘောယုတ်နန်ဆိုတာဝိစာမာနပညာလို့ခေါ်တာယုတ်တရားဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီနာမည်တွေဟာပညာတွေဘာပညာလဲဆိုတော့ဝိစာမာနပညာတကယ်အရှိမှန်တရားတွေကိုခေါ်သမုတ်ထားတာဥလာတို့ဥမြတို့ဒေါ်လှတို့ဒေါ်မြတို့အဝိဇ္ဇာမာနပညာလို့ခေါ်တယ်တကယ်မရှိဘူးယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာမာနပညာပညာကြီးပဲတကယ်ယုတ်သဘောကဉာဏ်နဲ့သိရယုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမဟုတ်ဘူးယုတ်ယုတ်လို့ခေါ်နေတဲ့အတန်လည်းမဟုတ်ဘူးပထဝီအဘောတေသောဆိုတဲ့စကားလုံးနေလည်းမဟုတ်ဘူးယောဤတို့ဉာဏ်ထဲမှာကြာကြာနာနာတိရမှာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေတောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးတွေလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေယောဤတို့ကိုရှုမှတ်တော့မတွေ့ဘူးလားအဲအဲ့ဒါယုတ်တရားတွေပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေကယုတ်တရားအဲ့ဒါကိုသွားသွားတိတိမှန်မှန်နေတာကဉာဏ်တရားဟောဒါမျိုးခန္ဓာကိုယ်မှာဗာနဲ့ပါပဲရှိလေ အခုတော့သိတာကအတိဩလာရိကတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရရောက်တယ်အတိဩလာရိကဆိုအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိမှာအလွန်ကြမ်းတမ်းတာရှိတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းရှိနောက်တစ်ဆင့်ပိန်မွေ့တာရှိတယ်နောက်ပိန်ဆုံးဆင့်ကြအလွန်အလွန်ပိန်မွေ့တာရှိတယ်ခုရောရေတို့တရားနာသောအဖြစ်သိတယ်ဆင်ញင်သောအဖြစ်သိတယ်ဟာယုတ်တယ်မသိတာယုတ်သိတာနံပေါ့ကွာအစာဝေဖတ်တဲ့လူတွေဆိုယောက28ပါးနာ53ပါးဟိသိတရားလေးအများကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုသိတာကဗဟုသုတအနေနဲ့သိတာသုတမြတ်ဉာဏ်အနေနဲ့သိတာညာတပရိညာအနေနဲ့သိတာအတိဩလာရိကအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရရောက်တယ်သူကစပယ်ရမှာပဲကျမ်းကျန်တဏ္ဍာရီတွေကိုပယ်ပြီးတော့မှနောက်မှအနုစားပယ်ရမှာအဲ့တော့အလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုမှမပယ်နိုင်ရင်အနုစားပယ်လို့ရပါ့မလားအဲအခုကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့ကျွန်တော်အခုပြောနေတာခန္ဓာကိုယ်မှာယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေမရှိဘူးဘာနဲ့ဘာပဲရှိလဲယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်တို့ဟိုနေ့ကတရားကိုပြန်ဆက်အောင်စိတ်ဓာတ်ကြွယ်ဟာသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဆွမ်းသာပင့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့စဖုံပေးပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်ရှင်ဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားဗြဟ္မဇာလာတုံးမှာဟောထားပါတယ်ခန္ဓာလောကကြီးဟာတချို့ကမြဲတယ်တချို့ကမမြဲဘူးတချို့ကအဆုံးရှိတယ်တချို့ကအဆုံးမရှိဘူးတ attva သေးဖြစ်တယ်တ attva သေးမဖြစ်ဘူးတချို့ကတ attva သေးချို့ဖြစ်တယ်ချို့မဖြစ်ဘူးအချို့ကတ attva သေးမဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်တည်အောင်ရောအသက်နဲ့ကိုဇီဝလို့ဇီဝနဲ့ကိုဟာအတူတူပဲအချို့ကဇီဝနဲ့ကိုဟာမတူဘူးအဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးအဲ့ဒါဘသူကြောင့်ဖြစ်ပါသလဲဖျားလို့လျှောက်ထားတော့မထေရမဖြစ်တော့ဣတိတ္တမထေရဖြစ်တယ်ဒကာကြီးအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဟာတက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိလို့အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေအရင်အမြင်ကဘသူပါလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိတနည်းအားဖြင့်အတ္တဒိဋ္ဌိကဘာမှာလွှမ်းမိုးနေတာအတ္တဒိဋ္ဌိမလားအဲအတ္တဒိဋ္ဌိခန္ဓာ၅ပါးကို၅သူယောက်ျားမိန်းမထင်တာတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဟိုနေ့ကတော့ပြောခဲ့ပါတယ်အတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာပညာယုတ်ကြီးတွေအကျမ်းသာကြီးတွေကို၅သူယောက်ျားမိန်းမထင်တာဟောထဲရဲ့ပရမတ်ယုတ်တွေကို၅သူယောက်ျားမိန်းမထင်တာတက္ကာယဒိဋ္ဌိသို့တော်လဲခွဲမခွဲတော့ဘူးတဲ့အတူတူပဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိ20ဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိ20ပဲဒါတို့မင်းကပြောခဲ့တယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တယုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့၄မျိုးဒီနေရာမှာအတ္တမင်းကပြောပြီးပြီးထပ်ပြောကြည့်ပါဦးအတ္တဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပဲနောက်ပြောပါဦးခိုင်နေမြဲတဲ့အစိုးရတဲ့အဲ့အတ္တဆိုတာခိုင်နေမြဲတဲ့အစိုးရတည်းယူလားမပြက်စီးဘူးခိုင်မြဲတဲ့အသက်ကောင်လေးပဲလက်ပြကောင်လေးပဲဝိညာဉ်ကောင်လေးပဲဒီလိုယူလားဟောခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကြတော့ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲငါပဲသူပဲဟောငါဥစ္စာပဲငါသားငါသမီးပဲဟာသူသားသူသမီးပဲသူဥစ္စာပဲတော်တော်အရာကျဲတယ်နော်သူတော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အမှားအမှားအမှားအမှားတွေဆက်သွားတာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုမပယ်နိုင်လို့ခုနကတော့ယူဆအမှားတွေမညံဖုန်ညာနဲ့ဖီလာကက်လန့်ယူဆအမှားတွေဒီဖြစ်အများကြီးဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်မလို့တကယ်ကိုဖျားပွင့်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကွယ်ပြောက်သွားတာအဲ့ဒီချာချာဘာသာတွေပေါ့အဓိကကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီအနတ္တဝါဒကိုသဘောမပေါက်နိုင်လို့လုံးလည်းမလုံးကြောက်သဘောမပေါက်တဲ့ခါကျတော့အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တဆင့်ပွားပွားပွားသွားဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားတယ်တယောက်တယောက်တော့ခါတဲ့ညင်းခုံနေကြအပြိုင်ဆိုင်နေဗိဆုံးကြတော့လက်လဘတွေရအောင်အစိုးရမင်းနေနဲ့အစဉ်ပြေအောင်ရှင်စီတို့မြင်းစီတို့ဓာခုတ်တို့လှန်ထိုးတို့တန္တရတို့မန္တရတို့ဗေဒင်တို့အမျိုးစုံပဲဆိုတော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုအဓိကထားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအဓိကမထားဘူးအဲ့ဒီသဘောတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မတိမတာမတိမတာနဲ့အများကြီးကွဲသွားတယ်တို့ထေရဝါဒမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုထက်လည်းမထက်ဘူးနှုတ်လည်းမနှုတ်ဘူးပြင်လည်းမပြင်ဘူးဘ ုဒ္ဓဘာသာအမိခံမင်းနဲ့တချို့ခိုင်းနေကြတော့သူတို့ထဲ့ကျင်တာထပ်ထည့်ပြင်ညာလည်းပြင်မလိုက်တယ်ဒါတွေမလိုဘူးခင်မမီဘူးဆိုရင်လည်းဖြုတ်ရင်ဖြုတ်ပြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့သာသနာပသွားပြီသာသနာ9000ကျော်ပြီဆိုရင်အမှန်တရားတွေသိဖို့မလွယ်တော့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ခုတည်းကမညံဖုန်ညံရထားရင်မကောင်းဘူးလားဒါကြာစဉ်းစားကြည့်ပါကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာဒီအတ္တဝါဒကြီးလွှမ်းမိုးနေအတ္တကောင်တက်ကောင်လေးပြကောင်လေးရှိတယ်ဒါလေးကထွက်သွားတယ်ဘရောမမပြည့်စည်ဘူးကံနဲ့သမားဆောက်တဲ့အိမ်မှာသူကသွားနေတယ်နောက်တစ်ခါခန္ဓာပြည့်သွားနောက်တစ်ခါနောက်တဲ့အိမ်ပြောင်းသွားတယ်ဒီအတ္တလေးကဘယ်ရလာလဲဆိုတော့ဟိုးပရမအတ္တကြီးကထာဝရဘုရားသခင်လို့သူတို့ယူဆနေယူထားတာအဲ့ဒါကြီးကနေဖဲ့ဖဲ့ပြီးတော့လွတ်တာအဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်ဒီတကူဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့တရားတွေမှာအများကြီးပါပါတယ်အဲ့လိုဖဲ့ဖဲ့လို့တာအဲ့ဒီမှာဇီဝအတ္တလို့သတ္တဝါတွေအထဲမှာထည့်တာဇီဝအတ္တဟိုကပရမအတ္တကြီးရှိတယ်အယူမှားတွေကိုပြောနေတော့သတော်အောင်လို့အဲ့ဒါကိုအမှန်သွားထင်မနေတော့အမှားကိုပြောတာဘာဖြစ်လို့အမှားကိုပြောလဲဆိုအမှားဘက်ကိုယိုင်သွားမှာဆိုလို့အမှန်ကတော့ဘာနဲ့ပါပဲရှိလဲယုံနဲ့အဲယုံနဲ့နာပဲရှိအဲ့ဒီယုံနဲ့နာဟာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းမဲ့တဲ့တဲ့ခေါနာကဖန်နဲ့ဒီမြမအဖန်နဲ့ဟိုဖရားကဖန်နဲ့ဖန်နဲ့လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခုနကတော့အကုသို့အကုသို့ကဖန်ပြီးလို့ကောင်းတာဆိုးတာတွေဖြစ်နေတာမလားရုပ်တေနံနေပဲရှိတယ်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးအတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တတရားလို့အဲ့လိုသဘောပေါက်လို့ရှိရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိအကျမ်းသားကြီးခွာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အတ္တဒိဋ္ဌိအကျမ်းသားခွာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အလွန်ကျမ်းတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိခွာပြီးသားဖြစ်သွားအတိဩလာရိကသက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်တဏ္ဏနေဟာတကောရှင်နေဖြန်းနေလို့မဟုတ်ဘူးဖျားဖြန်းနေလို့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တယ်ညာတပရိညာကိုပြောနေတော့သတော်ကောင်းလို့သဘောတရားပိုင်းနဲ့လက်တွေ့ပိုင်းရှင်းသွားမယ်အခုပြောတာသဘောတရားပိုင်းပြောနေတကောရှင်နေဖြန်းနေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာအကြောင်းကဘာတွေလဲဆိုတော့ယုတ်ကကံစိတ်ဥရုအဟာရကံစိတ်ဥရုအဟာရကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးကံကောင်းလို့ရှိရင်မွေးတွေကချောမလှပတယ်ဆက်သရာကောင်းတာပဲကံမကောင်းရင်မွေးတွေကကျိုးကန်းတာမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါကံအခုစိတ်စိတ်ကလည်းစိတ်ကောင်းစိတ်မရှိတဲ့အခါကြီးကြီးလင်းလင်းဖြစ်တာစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်ဝမ်းနေနေတယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတော့မလားအဲကံစိတ်ဥရုအဟာရဒါတော့သေပိတဥရုဖောက်ပြန်လို့ရှိရင်လူတွေသေတောင်သေသွားနေတာအဟာရကောင်းရင်လည်းကောင်းတယ်ပေါ့အဟာရချိုးတဲ့မစားတဲ့နေရာတွေဆိုလည်းပဲအော်ဟစ်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်ကြကံစိတ်ဥရုအဟာရကြောင့်ရုပ်ကောင်းမကောင်းဖြစ်တယ်နံကြတော့အာယုံဓာရကြောင့်ကံတရားလည်းပါတော့ပါတာပေါ့လေလောလောဆယ်မှာတော့အာယုံနဲ့ဓာရကြောင့်အာယုံဆိုတာအစင်းအတန်အနံ့ရသာထိတွေ့တရားကြံတွေ့တရားအာယုံ6ပါးဓာရ6ပါးကမျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ဟောအာယုံ6ပါးကအတိုက်တက်ဒီဓာရ6ပါးအဲ့ဒါကအခန္ဓာအတိုက်တက်နဲ့အခန္ဓာတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အပွင့်တက်6ပါးဖြစ်လာမြင်သည်စိတ်ကြားသည်စိတ်နံသည်စိတ်စားသည်စိတ်နံသည်စိတ်စားသည်စိတ်တိတိစိတ်ကြံတိစိတ်တွေးတိစိတ်ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ခွဲလိုက်ရဟလာမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်အဲ့ဒီကငါးခုကယုတ်တရားပဲစိတ်ကတော့နံတရားပေါ့အစင်းအတန်အနံ့ရသာထိတွေ့တရားအဲ့ဒီငါးခုကယုတ်တရားကြံတွေးတရားကြတော့ဓမ္မယုံနဲ့မှယုတ်လည်းပါတယ်နံလည်းပါတယ်နောက်အပွင့်တက်6ပါးမြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နံသိစိတ်စားသိစိတ်ထိသိစိတ်ကြံတွဲစိတ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးဝိညာဉ်6ပါးဆိုတော့နံတရားအကုန်လုံးပြန်ချုံးလိုက်ရင်ဘာနဲ့ပါပဲရ။ဩယုံနဲ့နံပဲရတယ်။အဲ့ဒီယုံနဲ့နံကိုကျတို့သဘောတရားဘိုင်းအားဖြင့်သဘောပေါက်ထားလို့ရှိရင်အလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြီးကိုတတင်ကခွာနိုင်တယ်အလုံးအလုံးကျမ်းတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြီးကိုတတင်းကခွာနိုင်တယ်ဒါလိုတရားနာပြီးတော့စာအုပ်ကလေးဖတ်ပြီးတော့ဩယုတ်တည်နေနဲ့ငါရှင်းနေတာပဲဆိုယုတ်တည်နေရှင်းနေတဲ့ခါကျတော့မဝိပဿနာနဲ့ဉာဏ်နေရနေပြီးဒါလိုမထင်နဲ့အောင်ဒါသဘောတရားပိုင်းမှာရှိသေးတယ်မလား လက်တွေလည်းလိုသေးတယ်သူတော်ကောင်းတို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့လှုပ်ရှားတာလေးရမှတ်တိတာလေးရမာတာလေးရမှတ်တိတာလေးရတင်းတာလေးရမှတ်တိတာလေးရပူတာလေးရမှတ်တိတာလေးရလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်တိတဲ့သဘောလေးရနှစ်ခုနှစ်ခုမှန်ရင်မှန်ရင်နဲ့မှားကောင်းလာတော့ကွဲမလာဘူးလားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်တိတဲ့သဘောလေးရလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဖောင်းနေပိနေဆိုတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောမလားအဲမှတ်တာကမှတ်တိတဲ့သဘောမလားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကယုတ်တရားမှတ်တိတဲ့သဘောကအနန္တရားထိုင်နေထိတယ်ဒါလက်တွေ့ပဲရောက်လာပြီနော်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတော့တောက်မနေဘူးလားအဲထိုင်နေဆိုတော့တောက်နေတယ်ဆိုတော့ထောက်ကံဝါရောလို့ခေါ်တယ်ဝိဋ္ဌံမနဝါရောဓာတုဆိုဝိဋ္ဌံမနလက္ခဏာထောက်ကံထားတယ်ကြားကံထားတယ်လို့ပေါ့ထောက်ကံထားတယ်ဒါခါမှာပြောတော့ခါလို့ပြဉ္ညာနဲ့ပြောရတယ်ထောက်ကန်ထားတယ်လေဖြတ်နေထိုင်လို့မရဘူးလေအဲအဲ့တော့ထိုင်နေထိရယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမားတဲ့သဘောသို့မဟုတ်ပြောတဲ့သဘောမရှိဘူးလားအဲအခင်းလေးပါလေးနဲ့ကောင်းမွန်ထိုင်ရရင်တော့ပြော့မှာပေါ့ဗျာအခင်းမပါဘာမပါနဲ့ထိုင်ရတော့လည်းမားမှာပေါ့အဲ့ဒါလည်းရှိမှောက်အဲ့မားတာပြော့တာကယုတ်တရားမှတ်သိနေတာကဩယုံနဲ့နာမဲရှိတာအဲ့လိုသိတာကြတော့ဒီလိုကောင်းလို့တရားနာပြီးသိတာလားလက်တွေ့သိတာလားเออโกมาတွေ့တော့ကိုတွေ့တရားခန္ဓာညာရောက်ဇက်ခန္ဓာပဲယုတ်တင်တာနေရာခန္ဓာပဲရှုမှတ်တော့ညာရောက်သွားတယ်ရှုမှတ်တာကတတိယနေဆွဲခေါ်သွားတာဉာဏ်ပညာကိုဆွဲခေါ်သွားတာရှေ့ကတတိယသွားတယ်နောက်ကဉာဏ်ပညာလိုက်ရတယ်ဟောနောက်ကျပထမတော့တတိဥဆောင်တယ်နောက်ကျတော့ဉာဏ်ပညာဥဆောင်သွားတဲ့အပိုင်းနောက်ပိုင်းကျရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ယုတ်တင်နံနေခုနတော့မတိတာယုတ်တိတာနံဓာကြီးလေးပါးယုတ်တရားရှုမှတ်နေတာကနန္တရားဒီလောက်တရားနာသွားအဖြစ်သိထားပြီဒါတည်းပုံပြီးသိတဲ့လူရှိတာပေါ့ဗျာဘုသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဩဟုတ်တယ်ဟောင်းနေပေးနေမှတ်တဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်သိတဲ့သဘောလေးရထိုင်နေထိတယ်ဆိုတောင်းတဲ့သဘောလေးရမှတ်သိတဲ့သဘောလေးရအဲ့လိုတရားအားထုတ်ရင်းနဲ့သိလာတော့ခုနတုန်းကတရားနာလို့သိတဲ့အသိတဲ့ပုံပြီးရှင်းမသွားဘူးလားအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာယုတ်တိဏံနေဆိုဟုတ်တယ်တကယ်မှန်တာပဲဆိုတော့တက္ကာဒိဋ္ဌိကြီးတွေအလွန်ကျမ်းတဲ့တက္ကာဒိဋ္ဌိကိုကောင်းကောင်းခွာလို့မရဘူးလားဗျာဟောတာတတင်ကပေါ့အပြီးတော့ခွာလို့မရသေးဘူးတတင်ကဟလားအဲ့လိုမှန်ရင်လည်းယောဂီတို့တတ်နိုင်လို့ရှင်ချင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုတတ်နိုင်သလောက်မှတ်ပါစိတ်ကူးတဲ့ခါစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်မှတ်တယ်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်မှတ်တယ်အဲ့လိုမှတ်ရင်လည်းယောဂီတို့အခုတရားနားနေတယ်တော်ကြကြတော့ဖြုတ်တော်မှာမလားဖြုတ်တော်ထားခြင်းတဲ့စိတ်တင်ပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့အဲထားခြင်းတဲ့စိတ်ကိုအရင်မှထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့ပြီးတော့မှထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်ပြီးတော့မှဆက်မှပေါ့အဲစိတ်ကိုမှတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီခြင်းလေးတို့ဥသာပေးမှတ်ကြည့်ထိုင်တော့မယ်ဆိုထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်သွားတော့မယ်ဆိုရင်သွားခြင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတို့တင်းတင်းရင်းရင်းမှတ်လိုက်အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်ပြီးတော့မှသွားကြရှိနေသွားပေါ့ထိုင်ကြရှိရင်လည်းထိုင်ပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သွားခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်သွားတဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ရက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ရက်တဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ထိုင်တဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ဟောရှင်သွားတဲ့စိတ်ကလေးကိုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာအကြောင်းအကျိုးတွေရှင်းမလာဘူးလားသွားခြင်းတာကနံသွားတဲ့ဟန်ကယုတ်အကြောင်းအကျိုးတွေမလားသွားခြင်းတဲ့စိတ်ကအကြောင်းသွားလာလှုပ်ရှားတဲ့ယုတ်တဘောကအကျိုးဟောနံအကြောင်းယုတ်အကျိုးသွားတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့သွားတယ်သွားတယ်သုံးမဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်သုံးမဟုတ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်မှတ်ဘူးလားဗျာအဲ့တို့ချုပ်ကိုပြောပါမယ်သွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ယောဂီတို့မှတ်တာကိုပြောနေတာနော်သွားတယ်သွားတယ်ဆိုတော့သွားတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောရှိလို့သွားတယ်ဆိုတာမှတ်ရတာမလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတောင့်ပြီးရပ်နေပြီးတော့သွားတယ်လို့မှတ်လို့ရပါ့မလားသွားတဲ့သဘောလေးရှိလို့သွားတယ်သွားတယ်မှတ်ပစ္စုပန်တဲ့အောင်မှတ်တော်လဲပဲသွားတာကအရင်မှတ်တာကနောက်မရှိမနှောင်းလေးနော်သွားတယ်ရုပ်ပြလို့သွားတယ်လို့မှတ်ရတာလေမသွားရင်မှတ်လို့ရပါ့မလားအဲအဲ့တော့ဖြစ်ရဖြစ်တာကသွားတယ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောကအကြောင်းနောက်ကမှတ်တာကအကျိုးခုနတုန်းကသွားခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်တယ်သွားခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လို့သွားတယ်ဆိုသွားခြင်းတဲ့စိတ်ကအကြောင်း သွားတဲ့ယုတ်ကအကျိုးအခုတကယ်သွားနေတဲ့အခါမှတ်တဲ့အခါကျတော့သွားတဲ့ယုတ်ကအကျောင်းနောက်ကလိုက်မှတ်တဲ့သွားတယ်သွားတယ်မှတ်တဲ့နန်းကအကျိုးပထမနန်းအကျောင်းယုတ်ကျိုးနောက်ကျတော့ယုတ်အကျောင်းနန်းအကျိုးအဲ့ဒါကလက်တွေ့ဝိပဿနာကျောင်းကျိုးသဘာဝပရိစ္ဆသမုပ္ပါခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါလို့ခေါ်တယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကတော့ပုံနဲ့ဆိုင်တာပေါ့ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကြောင့်ဉာဏ်ယုတ်ဉာဏ်ယုတ်ကြောင့်သရယရဏသရယရဏကြောင့်ဖတ်တဖတ်တကြောင့်ဝေဒနာညာသောအဖြစ်ဝေဒနာကနေပဲကူးလေတဏှာကူးတယ်ဟောတဏှာကူးတော့နောက်ကျတော့တဏှာကြောင့်ဥပါဒံဥပါဒံကြောင့်အာကမ္မဘောဘောလည်းပြောလို့ရတယ်ကမ္မဘောအကြောင်းကံပေါ့လေဟောကမ္မဘောရောက်နောက်ဘုရားမှာဇာတိမလာဘူးလားအဲ့ဒါအကြောင်းအကျိုးတွေမလားအဝိဇ္ဇာကအကြောင်းသင်္ခါရကအကျိုးသင်္ခါရကအကြောင်းဝိညာဉ်ကအကျိုးတို့သွားတာမလားအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးလေးဆိုကြည့်ရမသိတော့လူချင်းမှာ

0: မတိတော့လူချင်းပါသည
1: ်
0: အဲ့လိုဆုံးမတော့မလားအတန္တရလေတဲ့ဆိုအဲ့ဒါပဲမတိရဆရမတိတာနဲ့လိုချင်တာဆရမဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဂျာတဲ့မှာတဏှာဥပါဒံကံဆိုတော့ပါပြီးသားပဲရစ္ဆသုံးပါးအင်္ဂါ၁၂ပါးပါတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပထမအကွက်ဝိဇ္ဇာပြီးသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာဖြစ်တာတဏှာကြောင့်ဥပါဒံဥပါဒံကြောင့်ကံအဲ့ကံဆိုတာသင်္ခါရပဲသင်္ခါရပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအာနိစာပိသင်္ခါရကုသိုလ်တွေကာမဝဆရာကုသိုလ်တွေမဟကုတ်ကုသိုလ်တွေဟောနောက်တစ်ခါအရူပကုသိုလ်တွေအဲသင်္ခါရဆိုတာကံကိုပြောတာကုသိုလ်တွေကိုပြောတာကာမဝဆရာကုသိုလ်တို့ရူပကုသိုလ်တို့အရူပကုသိုလ်တို့အဲ့ဒီကံတွေကြောင့်ဟိုမှာဝိညာဉ်ဆိုတာပရိသန်တွေဝိညာဉ်ဇာတိနဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ကောင်းလို့အဲ့ဒါအကြောင်းအကျိုးကိုပြောတာဆိုတော့ကောင်းလို့အကြောင်းကျိုးအတူချုပ်ကတော့မသိတော့လိုချင်ပါသည်အဲ့တော့မသိတော့လိုချင်ပါသည်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ဘာမသိဘူးထင်လဲဒုက္ခကိုမသိလို့ဘောသူတော်ကတို့ဒုက္ခကိုမသိလို့လိုချင်တာပဲဒုက္ခမှန်သိလို့ရှင်ရှင်မြင်အလုတ်ပေးတော့ရှင်မြင်တင်မြောက်လာတော့မလုပ်ဘူးတို့မြတ်စွာဘုရားကတေးမိမင်းသားဖြစ်စဉ်အခါတော့ရှင်မြင်ဖြစ်မှာဆိုလို့တောထွက်သွားတယ်မလားအဲသိတဲ့သူကတော့ရှင်မြင်တော့ဖြစ်ချင်ဘူးတို့မသိတဲ့သူကတော့အကုန်ဖြစ်ရှင်တာပဲအဲ့တော့အမှန်တရားကိုမသိတဲ့အတွက်ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်လိုခြင်းမဟုတ်ဟောလိုခြင်းတရားလိုခြင်းဟောလူလိုခြင်းဒီလူလိုခြင်းအမျိုးမျိုးလိုခြင်းတာပဲပထမလိုခြင်းတာကတဏှာနောက်လိုခြင်းမှုတွေအာကြီးလာတာကဥပါဒံဟောလိုခြင်းနဲ့အယံလိုခြင်းနဲ့ဖြစ်လာအယံလိုခြင်းနဲ့ကြတော့ဆွဲလန်းသွားတယ်ပေါ့ဥပါဒံကြောင့်ကမ္မဘဝမရရအောင်လှုပ်တော့တာပဲတဲ့ကံနေကုသိုလ်လုပ်တယ်အကုသိုလ်လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကံကြောင့်ဘာရလဲဆိုတော့ဟိုမှာဇာတိရတယ်မလားမသိတော့လိုချင်ပါသည်လိုချင်တော့ဆွဲလန်းသည်ဆွဲလန်းတော့ရအောင်လုပ်သည်ရအောင်လုပ်တော့ရသည်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးရတာပဲမလားခန္ဓာ၅ပါးရတော့ဘာသစ္စာရပါလိမ့်ဩဒုက္ခသစ္စာရဒုက္ခသစ္စာရတော့ဝိပဿနာတရားမနာဝိပဿနာတရားအာမထုတ်ဒုက္ခမှန်သိပါတော့မလားမသိရင်ဘာဖြစ်အောင်မလဲလိုချင်အောင်မှာပဲအခုသိတဲ့သူတော်လိုချင်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားသိနေတာပဲအထိုက်အလျောက်ဘုသူဒ္ဓရှိတာပဲသိရကြတဲ့အလိုချင်တယ်အဲဝိပဿနာခကြီးမရောက်သေးဘူးမညံဖုန်ညာလိုသေးတယ်ဒါလို့မလားအဲတော့သိတဲ့သိအောင်ဘလို့ကြိုးစားဝိပဿနာတရားတွေအမှတ်ဆက်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ပေါ်တိုင်းမဲ့

0: ပေါ်တိုင်းမပြတ်
1: ပေါ်
0: တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင
1: ်
0: ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးယု
1: ံ
0: နာနှမျိုးကြောင့်ကျိုးသိမြင်က
1: ြ
0: ောင့်ကျိုးသိမြင်မမြဲစင်းရဲ
1: ့မမြဲစင်းရဲ
0: ့ဉာဏ်နဲ့ပေါ်လွင
1: ်
0: ဉာဏ်နဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင
1: ်
0: သာယထဘိက္ခွေမာပမတ္တဓမ္မာပစ္စဝိပရိဒါရိနောဟုဝဋ္ထအယံဟောအမာကံနုသာသနိသာတဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဥသူတော်ကောင်းတို့သာယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအားထုတ်ကြကုန်လောမာပမတ္တမိမိလျှော့လျော့ပောပောဆသမနေကြကုန်လင်ပစ္စခွင်ကောင်းလွန်ပြီးသောနောက်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လေးလျောင်းရာဖြစ်သောနောက်ခါကာလ၌ဝိပရိဒါရိနောရှေးယခင်အခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေးယခင်အခါကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်တို့ရသည်အထိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရခြင်းဒီမှာဟုဝဋ်ထမဖြစ်ကြပါစေကုန်လင့်ယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းဒီအမကံစုစုထိုးထားမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုသာသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေ၏အနုသာသနီလိုအင်းနှုံးပြထုံရဖြင့်သုံးညပဲစေဆုံးမတော်မူချက်ပါပေသည
1: ်
0: ဤသို့ပြုရ